0: ကြောင်းကိုအများကြီးသိ
1: အဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓဤတမ္မာတံဗုဒ္ဓဂုံတော်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုပြုခါတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုဏတော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေးအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ဉ္ဇီဟုဇတိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတောဘဝဒဏ္ဏချင်းဖညာစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏိကတတတ္တဝါမြတ်ရင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတာတဏ္ဍတတဝေနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းရဗုဒ္ဓဤတမ္မာတံဗုဒ္ဓဂုံတော်သောဘဂဝါဣတိပိတမ္မာတံဗုဒ္ဓောလောကမှာတရားတွေအလုံးထဲမှာသီလအားဖြင့်တမာဓိအားဖြင့်ပညာအားဖြင့်အမြင့်မြတ်ဆုံးလို့ဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယီချင်းတွေကိုတလောကလုံးကအတိမတ်ပြုထားတယ်ထင်တယ်။အရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ပြီးတဲ့နောက်မှာတမ္မာတံဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားဝါသဝင်သူတော်စင်နေနေစင်နေအမြရှစ်ခိုးနေကြတဲ့နမောတတဆိုတဲ့ထဲမှာလဲနမောတတဘဂဝတ်တော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ရှင်းခိုးကြတာကျဉ်းနူးအားရတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုထုတ်ဖော်ကြတာဖြစ်တယ်ဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုသိရှိနားလည်ဖို့ဆိုတာဟာတရားတရားရှိုံနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှရသော်ဘုရားရဲ့ဂုံကြီးချင်းတွေကိုအကုန်သိသိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာတွေဟာပညာအကြီးချင်းတွတ်တက်လာအောင်ကြိုးစားကြရတာယုံကြည်မှုတရားတက်တက်နဲ့တော့အလုံးမဖြစ်ဘူးအသိပညာတွတ်တက်အောင်ကြိုးစားကြရတာကြိုးစားတဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်မှာအခုလိုဂုံကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်။သို့မဟုတ်ဒီလိုဂုံကြီးတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလောကမှာအာကိုတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာ ခံယူလာကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှင်သူကလည်းဖရာငါကလည်းဖရာလောကမှာဖရာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအရှုရှုဖရာမှန်သမျှရဲ့နောက်ကလည်းနောက်လိုက်နောက်ပါတွေကရှိကြတာ။နောက်လိုက်နောက်ပါရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဖရာအစ်စ်မှန်ဆိုတာဘလို့အရင်ချင်းနေနဲ့ရှိမှဘလို့အရင်ချင်းပြည့်မှဘုရားအစင်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာစံသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာဒီတူရစ်ဂိုင်းလုပ်နေတဲ့တကားတယောက်ကရှောက်ထားဘူးတယ်သူရှောက်ထားတာတခြားတော့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားတွေကဗမာပြည်လာတဲ့အခါမှာဘုရားဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကမိခွန်းထုတ်လို့ရှိကြတယ်တဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓကသူကိုယ်သူငါဖရာလို့ပြောတာလားသို့မဟုတ်သူကိုယ်သူဖရာလို့ကြေညာတာလားသို့မဟုတ်တစုံတစ်ယောက်ကဖရာဖြစ်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးတာလားအဲ့တော့ဘုရားဆိုတဲ့စံကိုကျွတ်တင်သတ်မှတ်ထားတာရှိသလားဘယ်စံနေရဘုရားလို့ခေါ်ရတာလဲလို့ဆိုတဲ့မိကုန်းကိုမေးလို့ရှိကြတယ်တိကျင်လို့မေးတာလဲပါနိုင်တယ်ပေါ့ဟောလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိမိတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာမဖြေနိုင်ကြဘူးပေါ့လေမဖြေနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသူကိုယ်သူဖျားလို့ထုတ်ဖို့ကြင်ညာတာလားသို့မဟုတ်တစုံတယောက်ကကိုတော်ဖျားဖြစ်ပြီလို့လာပြီးတော့ပြောလို့ဖျားဖြစ်သွားတာလားလို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့နော်မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသူဖျားဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုထုတ်ဖို့ကြေညာတာဖြစ်တယ်ထုတ်ဖို့ကြေညာတာမြတ်စွာဘုရားကိုတစုံတစ်ယောက်ကနေအရှင်ဖျားဖျားဖြစ်သွားပါပြီလို့လာပြောလို့ဖျားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုယူတာမဟုတ်ဘူးဒါအတခုဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရင်ချင်းတွေဟာကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတာတွေရှိသလားဆိုတော့ပညာရဲ့နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာသမတ်ချက်တည်းရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်လက္ခဏာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဒါတခုတရားဓမ္မကိုမြေသူထံကမှနိခန္ဓာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပညာဖြင့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့သိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဓမ္မစကြာတရားထဲမှာကြည့်လေဧဝံတိပရိဝတံဒွါရတာကာရံယထာဘူတံညာဏထတနံသူဝိတုတ်တံဟောတိရသဗျာကဒီသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိပရိဝတလို့ဆိုတယ်သစ္စာတစ်ပါးတစ်ပါးမှာကိစ္စညာကတညာသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်လို့အတိဉာဏ်၃မျိုးရှိတယ်သစ္စာဉာဏ်ဆိုတာအမှန်တရားဟာဒါပဲဒီတယ်မပေါ်ဘူးဒါဟိုတိတိကျကျပြောနိုင်တယ်ပေါ့တိတိကျကျပြောနိုင်အမှန်၄ပါးအရိယပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ကိုဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သို့မဟုတ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေသိရတဲ့အမှန်တရား၄ချက်အရိယသစ္စာ၄မျိုးဆိုတာဒီတယ်လည်းမပိုဘူးဒီတယ်လည်းမလျော့ဘူးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလေဒါအကုန်ပဲကျန်တာမရှိဘူးသမုဒိယဆိုတာလေဒါအကုန်ပဲနိရောဓမဂ္ဂဆိုတာလေဒါအကုန်ပဲအတိုင်းတာအကန့်တနဲ့တကွအကျဉ်းချံမရှိသိတာအမှန်တရားကိုအမှန်တရားလို့သိတာသစ္စာဉာဏ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလို့သိတာဒီသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတာဖြစ်သောကြောင့်သစ္စာညာဒါဖြင့်ဒီသစ္စာဆိုတာဘာလို့เสียရလဲလို့မေးလို့ရှိရင် ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားပြီးတော့သိအောင်လုပ်ဖို့ပဲသိရမယ့်သစ္စာဖြစ်တယ်ဖယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးမျက်မှောက်ပြုရမှာမဟုတ်ဘူးတိုးပွားလာအောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးသိဖို့ဟာသူ့အတွက်ရည်ကြီးတာသိဖို့ပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဓာရီဓာရီလို့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့သိတာဟာလုပ်ငန်းသဘောကိုသိတာဖြစ်သောကြောင့်ကိစ္စညာလို့ခေါ်တယ်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဖယ်ရှားရမယ့်သစ္စာမျိုးဖြစ်တယ်သူဟာမျက်မှောက်ပြုရမှာမဟုတ်ဘူး

0: ဝောင်းလောရမယ်လို့လုပ်ငန်းသဘောသစ္စာ၄ရာဟာလုပ်ငန်းသဘောချင်းမတူအဲ့ဒီမတူတဲ့လုပ်ငန်းသဘောကိုပိုင်းခြားသိတာကိုကိစ္စညာလို့ခေါ်တယ်ဒါလောကီလက်တွေ့အနေနဲ့လည်းဒီလိုပဲကြည့်တာပဲဒီလိုပဲကြည့်ရမှာပဲဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကဘာလုပ်ဖို့လဲဒါအသိဖို့နော်သိဖို့ဆိုတာတခုဖယ်ရမှာကတခုဒီလိုလာမှာပဲလေအဲ့တော့ဒါကကိစ္စညာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီသိစရာတွေသိပြီးပြီလားဖယ်ရမယ့်ဟာတွေရောဖယ်ပြီးပြီလားမျက်မှောက်ပြုရမယ့်အရာကိုရောမျက်မှောက်ပြုပြီးပြီလားပွားများအားထုတ်ရမယ့်အရာရောအပြည့်အစုံပွားများအားထုတ်ပြီးပြီလားလို့ကိုယ့်အကူမေးခွန်းထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအေးသိရမယ့်အရာတွေအကျဉ်းချံမရှိအကုန်သိပြီးသွားပြီလုတ်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုလိုတာအဲ့ဒါကတ္တညာပဲဖယ်ရှားပြေးရမယ်သမုဒိယသစ္စာကိုဖယ်ရှားပြီးသွားပြီမျက်မှောက်ပြုရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုပြီးသွားပြီပွားများစေရမယ်မဂ္ဂသစ္စာကိုလည်းပွားများခြင်းကိစ္စပြီးသွားပြီလို့လုတ်ပြီးသွားပြီလို့သိတာကတ္တညာလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့သစ္စာကိုသိတာကသစ္စာညာလုပ်ငန်းသဘောကိုသိရတာလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုသိတာကကိစ္စညာလုပ်ပြီးပြီလို့သိတာကကတ္တညာလောကလူတွေလိုပေါ့နော်ထမင်းမွဲပြင်ဆင်ရမယ်ထမင်းကဘာလုပ်ရမလဲဆန်းကဘာလုပ်ရမလဲထမင်းဖြည့်အောင်ချဲ့ရမယ်ဒါအလုပ်ငန်းတော့ဒါဟိုထမင်းဆိုတာဘာလဲသိတာနော်အဲ့ဒီထမင်းကိုဘာလုပ်ရမှာလဲလူတွေစားဖို့ရတဲ့ပြင်ဆင်ရမယ်ချက်ပြောပါ။ဟောဒီလိုသိလား။တခါချက်ပြီးပြီဆိုတာလည်းသိသွားတယ်။ဓာတ်လုံကန်းသဘောဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းကြီးပဲလေ။အဲ့ဒီလိုအဆင့်30နဲ့သိရှိသဘောပေါက်သွားတာ။အဲ့ဒါကိုတိပိဝတ္တသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိမှု3ရက်နဲ့သိမှပြည်ပြည်စုံစုံဖြစ်တယ်။ဟောနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီဟာသစ္စာတစ်ပါးတစ်ပါးမှာ3ခုဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးကြတော့12ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုဒွါရတံကာရံလို့ဆို။ဘုရားသစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအကျဉ်းချံမရှိတော့ဘူး။အကုန်လုံးသိတယ်။သစ္စာဆိုတဲ့အပိုင်းခြားကိုလည်းသိတယ်။လုံရမယ့်ကိစ္စကိုလည်းသိတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုတ်ပြီးပြီဆိုတာလည်းသိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေကြတော့ဒီ3ခုစလုံးထဲမှာသစ္စာဆိုတာသိဖို့ကြိုးစားနေကြတော့မယ်။လုပ်ရမယ်ဆိုတာလေပြည်စီလုပ်ရမယ်ဆိုတာတင်ထားလို့ရှင်သိသွားပြီဒါပေမဲ့လုပ်ပြီးပြီဆိုတာကြတော့မဖြစ်သေးဘူးတန်လန်းကြီးတွေဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့ပြီးလို့မပြီးသေးဘူးပေါ့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုတော့ပြကြတော့ကြည့်ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စာ၄ပါးကိုလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်ပိုင်းခြားသိတယ်ဘယ်သူမှပြောပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သိတယ်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စကိုလည်းသိတယ်လုပ်ပြီးသားကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိတာယထဘူတံညာဏထတနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးဒီပြည့်ပြည့်စုံစုံမဖြစ်သေးသမျှဖျားလို့ငါဝန်မခံသေးဘူးလို့ပြောတာကြည့်လေအဲ့ဒီဉာဏ်သုံးပါးသစ္စာ၄ပါးမှာဟောဒီတိပရိဝတ္တအလိအပြောင်း3ခုဒွါရတာကာရအချင်းရာ12မျိုးသစ္စာ၄ပါးကိုအဲ့ဒီရှုထောင့်ကနေပြည်ပြည်ဝဝသိတဲ့ဉာဏ်ကြီးဟာပြည်ပြည်ဆုံးသည့်ဖြစ်တော့ကြောင့်ငါဟာလောကမှာဖျားဖြစ်ပြီလို့ခြေညာတာဆိုဒါဆံမဲလေဒီဆံကဘယ်သူကတတ်မှတ်ပေးတာတုံးလို့ဆိုတော့လောကမှာတခါတည်းဟအရင်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူသိကျင်တဲ့အတိုင်းတာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းအတာတခုလေးလာမှုကိစ္စတခုပြည့်စုံသွားလို့ရှင်သူတို့ကိုသူတို့ငါတိကျနာတွေအကုန်တိသွားပြီဆိုရဲအတိုင်းအတာတခုဟောသိပ္ပံဆရာကြီးတွေလည်းနီးတခုတခုကို research လုပ်နေတဲ့အခါမှာအကုန်တိသွားပြီဒါတွေအဖြစ်အကုန်ထုတ်နိုင်သွားပြီဆိုရင်ဒါပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောရမှာပဲလေဟောမြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲစံသတ်မှတ်ထားတာအဲ့သတ်မှတ်ချက်စံအတိုင်းအတိညာတခုရဲ့အတိုင်းအတာတခုနဲ့သိเสียနောက်ထပ်ကြံသေးသလားလို့ဆိုတော့သစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှကြံတော့လုံးဝပြည့်စုံသွားပြီအဲ့တော့ ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောဒီလိုမသိဘူးလားလို့ဆိုသိတယ်။အဲ့ဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတာဟာမြတ်စွာဘုရားစီကနီးယူပြီးမှသိရတာ။ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားကတော့ကိုယ်ပိုင်စတင်သိပြီးတော့အခုလို့ပြည်ပြည်ဝဝစုံစုံလင်းလင်းအကျဉ်းချံမရှိအောင်သိတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒါဗုဒ္ဓလို့ဆိုတာစံချိန်စံညွန်းတစ်ခုအရာသူကသူဒီကလေးအားလုံနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်တာအဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းဟာရှေးရခင်တွေကရှိခဲ့တော်လဲပဲဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးဟာပျောက်သွားတယ်ကသဗ္ဗဘုရားလက်ထက်ဘုရားဖြစ်တုန်းကကသဗ္ဗဘုရားကဖော်ထုတ်ထားခဲ့တယ်သို့တော့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကနှစ်ပေါင်းကြာတဲ့အခါကျတော့ဖုံးပြီးတော့ပြန်ပျောက်သွားတယ်သာလောကမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလေလူတွေရှိတုန်းကလှုပ်ခဲ့ပြီမဲ့လို့နောက်ပိုင်းကျတော့ပြန်ပြောက်သွားတာပြန်ပြောက်သွားတာကိုပထမဆုံးပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်နိုင်တာဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလေဘယ်သူစီအမှနီးယူတာမဟုတ်ဘူးဒီလမ်းကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ရှာတွေ့တာဒါကြောင့်မို့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ဆိုရင်လမ်းဟောင်းလို့ပြောတယ်ရသော်ပြာကိုယ်တိုင်ကမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဟာလမ်းဟောင်းမှာဒါကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားကအသည့်ဆန်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးလမ်းဟောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်တာဒါကြောင့်မို့ဘုရားသိတာကို discover လို့ဒီလိုသုံးတာเนาะတွေ့ရှိတာဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးတွေ့ရှိတာဒီလမ်းကြောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့တာအဲ့ဒီတွေ့တဲ့လမ်းကြောင်းဟာတဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်တွေမတွေ့နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်မှသာတွေ့နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အလွန်ခက်ခဲတယ်ခံပီရထောက်လို့မမီအောင်တမန်ညံကလေးနဲ့အောက်ခြေထောက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်မရှိလို့ခံပီရအလွန်နဲ့တယ်အလွန်နဲ့သောကြောင့်ဒုဒ္ဒတဘေဟာစမှမသိလောက်အောင်ကိုမြင်ရခက်တယ်နိပုဏအလွန်ကိုသိမ်မွေးတယ်ပန္တိတဝေရဏိယပညာရှင်တွေသာသိနိုင်တယ်အတ္တကဝါစရဝါစရာကျိုးကျောင်းဆင်ញင်တဲ့ logic နီးနဲ့လည်းပဲဒီတွက်ချက်ယူလို့မရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါတော့ဒီ၄နှစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေဟာတွက်ချက်တဲ့နည်းတွေနဲ့ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်နဲ့ဒါတွေ logic နည်းတွေနဲ့တွက်လို့လဲမတွေ့နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားလို့သူကိုယ်သူပြောနိုင်တဲ့ဒီအရေးချင်းတစ်ခုပဲထူးထူးသုံးတန်နေမှာဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟာဉာဏ်ကြီးဉာဏ်သွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကိုယ်သူဖျားဖြစ်ပြီဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ကျင်ညာချက်ထုတ်တာပဲကျင်ညာချက်ထုတ်တဲ့အခါငါဖျားဖြစ်ပြီလို့ဆိုပြီးတော့ကြွားလုံးထုတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဓာတွေသိလို့ဖျားဖြစ်တာဟောအချက်လက်နဲ့သေးသေးချာချာပြောတာဓာတွေသိပြီးမှငါဖျားဖြစ်တယ်လို့ကျင်ညာတာမသိသေးဘူးဆိုရင်ငါဖျားဖြစ်တယ်လို့မကျင်ညာဘူးလို့ဓမ္မစကြာတရားတော်မှာကြည့်လေนี่ก็มาดีโหลฮ้อท่าราชื่อだจากหมู่พยาสุราผิดพุอย่าด้วยสันตมัจเจติยะแม้เนเปรีสุราชื่อหาเบ้เนาะเอมตมะเจวนเนโลกยีตะคูลงมาจีมาเดอติญญานีเนพ้องอุบพี่รอตุ้ยเสียชื่อดาดิอกုံตุ้ยตวามาดีญานเยลั้นหาซุだจากหมู่เมษวะพยาจารอယာဝတကံညေးယံတဝတကံညာနံ ਨੇ ယာဝတကံညေးယံတိစရာ၏ရှိတဲ့အတိုင်းဒါအတိုင်းတဝတကံညေးညာနံညံကြီးကအကုန်လိုက်သိတယ်လို့ပြောဆိုလိုတာကမဲရှာမဲ့နှစ်ခုအတိုင်းဒါနှစ်ခုဟာတိစရာတွေကဘယ်လောက်ရှိရင်တိတဲ့ညာကလည်းအဲ့လောက်ရှိမယ်မပူဘူးလို့ပြောတာเนาะဒါဆိုလိုတာကတော့အကုန်သိတယ်လို့ဆိုလိုတာပြီးတော့ယာဝတကံညာနံတဝတကံညေယံတိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရောက်နိုင်တဲ့အတိုင်းဒါထီအောင်တိစရာတွေကလည်းအတိုင်းဒါတူတယ်လို့ပြောတာပို့ပြီးထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိစရာတွေကမိုင်းတစ်ထောင်ဆိုရင်ဉာဏ်ကြီးကလည်းမိုင်းတစ်ထောင်ပဲဉာဏ်ကြီးကမိုင်းတစ်ထောင်ဆိုရင်လည်းတိစရာတွေကဉာဏ်တစ်ထောင်ဆိုလိုတာကအသိဉာဏ်နဲ့သိစရာအကြောင်းအရာတွေဟာအံဝင်ခွင့်ကြအပိုအလိုမရှိလို့ဒီလိုပြောတာနော်ပိုလို့မရှိသိတာအဲ့ဒါလို့သိလို့ရသော်ဗျာသူကိုယ်သူဗုဒ္ဓလို့ခြင်းညာတစုံတယောက်ကလာပြီးတော့နော် ရှင်ဘုရားဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီလို့လားချင်ညာမှဘာမှမသိညာမှမသိအေးဟုတ်တယ်ငါဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီဒီလိုပြောရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအသိညာအခုလို့ထိုတို့တုတ်တန်နေပါမြတ်စွာဘုရားဟာဘုရားဖြစ်ကိုကျင်ညာပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလုံးနေရှိတယ်ပေါ့ဒီတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ဘုရားဆိုတာကိုပြောကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးတမ္မာတံဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြည့်တမ္မာဆိုတာအမှန်အကန်တန်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဗုဒ္ဓသိစရာတွေကိုသိတယ်ဒီစကားလုံးကသုံးလုံးပေါင်းဆက်ထားတာဗုဒ္ဓဆိုတာသိတဲ့အသိဉာဏ်သိသူဘယ်လိုသိတာတော့ဆိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတယ်တန်ဗုဒ္ဓကိုယ်ပိုင်ကိုယ့်ဘက်ကိုသိတာသူများသိတယ်ဆိုတာသူများပြောလို့သိတာရှိတယ်နော်သင်ထားလို့သိတာရှိတယ်ဒီလိုသိတာမျိုးတွေသူများလောက်တာကြည့်ပြီးတော့သိတာရှိတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတာသူများစီကတစင်ကြားပြီးမှသိတယ်အသိမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတည်တဲ့အတိဟာလဲလွဲမှားမှုမရှိဘူးဆိုတာတမ္မာအမှန်အကန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိเสียမှတ်နှမကိုသိလို့တမ္မာတံဗုဒ္ဓလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမှန်အကန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိเสียရှိသမျှကိုသိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာလဲလောကမှာပညာရတ္တရလဲအများကြီးသိเสียတွေကလဲအများကြီးသို့သောသိเสียရတွေတဲ့မယ်ဒီတရားတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ဖို့လို့မိမိတဏ္ဍာမှာကိလေသာတွေကုန်ခန်းဖို့လို့ဒီလိုဒီအကျိုးရှိမဲ့သိမှုတွေကိုသာဒီနေရာမှာဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အေးမင်းသမင်းစားပြီးပြီလားမစားရသေးဘူးလားဒီအသည့်ကပါတတ်မှုရှိဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးလေလူတယောက်သမင်းစားပြီးပြီလားမသိကဲသိတော့ရောပါဖြစ်တယ်ဘာမှမရှိဘူးမသိတော့ရောပါဖြစ်ဘာမှမဖြစ်အဲ့ဒီလိုအသိမျိုးကိုမဆိုလိုဘူးဒီအသိတစ်ခုဟာဒီလင်းငနဲ့သွားပြီးတော့ဘဝခရီးမှာမိရှုတစ်ဆောင်လို့သိတဲ့အသိမျိုးလောကမှာသိတယ်ဆိုတိုင်းပညာနဲ့သိတာလို့မအောင်မေ့လေနဲ့အလကားအသိတွေကလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့အကျိုးမရှိတဲ့အသိတွေကလည်းအများကြီးအဲ့ဒီအသိမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလူတကာမသိနိုင်တဲ့ပြေဝဲခက်ခဲနည်းနည်းတာကိုသိတဲ့ဟာမှတကယ်ကိုသိစရာလို့ပြောရမှာပဲเนาะတခါတခါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကယဟန်တော်ဒီခရီးဝေးကနေကြွလာတဲ့အခါမှာမေးတယ်ယဟန်ဘယ်ကနေလာခဲ့တာလဲလို့မေးတယ်တချို့ကတွေးတယ်ဘုရားပဲမသိဘူးလားဘာလို့မေးနေရတော့เนาะဘုရားပဲမသိဘူးလားဘာလို့မေးရတာလဲနေကောင်းရဲ့လားကြမ်းမာရဲ့လားမေးတယ်ဖះပဲဟိုမသိဘူးလားပေါ့မသိလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးတခါတရံဟာအတိညာလို့ဆိုပေမဲ့လို့အတိညာဆိုတာအတုံးချမှသိတယ်မျက်စိဆိုတာလည်းမှိတ်ထားရင်မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးညာကလည်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ကဲမျက်စိနှလုံးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ရစီမှုန်တဲ့လူကသူမြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်။ပြူးကျင်တဲ့လောက်ပြူး။သူမြင်မှာတလောက်ပဲမြင်မှာပဲ။အမြင်ဉာဏ်ကလည်းမတူဘူးလေ။အဲ့တော့မေးတိုင်းမသိလို့မေးတာတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။နော်မသိဘူးဆိုတိုင်းကလည်းပဲဟိုအရေးပါတယ်မသိဘူး။ဘယ်ကလာတုန်းဆိုတာမသိတော့ရောဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူး။စင်ញင်လိုက်ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားမှာအကုန်သိတယ်မစင်ញင်မဲနေရင်တော့မသိဘူးဒါကဆိုလိုတာကမျက်လုံးကိုအသုံးမချရင်မမြင်ဘူးဒါဟုတ်တယ်လေအသုံးမချဘဲနဲ့မြင်နေလို့ရှိရင်ကြောင်တောင်ကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့မိတ်ထားလဲမြင်နေတာမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခစ်ပြိုင်ပုရဏကတ္တဝါလို့ဘာတို့ကလဲသူတို့ကလဲတပ္ပညုတဉာဏ်သူတို့မှလဲရှိတယ်ဆိုပြီးOmnipresent omniscient ဆိုရဲအလုံးကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကြီးဟာ omnipresent အမြဲတမ်းရှိနေတယ်သူဉာဏ်ကြီးကအမြဲတမ်းရှိဘယ်လောက်ထောင်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွားနေလဲဒီဉာဏ်ကြီးကရှိနေတယ် နောက်ဆုံးမှအဲ့အနေနဲ့ညံကြီးရရှိတယ်မီးထွန်းထားတယ်လို့ပေါ့ညံကြီးကလင်းနေတာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ပေါ့သူတို့ကအဲ့ဒါလိုလက်ခံတာမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီလိုပုရဏကသဘာတော်လို့သွားနေရင်ထိုင်နေရင်အိပ်ပျော်နေရင်တပ္ပိယရညံတော်ကြီးဆိုတာကိုလက်ခံသလားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလက်မခံဘူးအဲ့ဒီလိုညံမျိုးငါမှမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေအဲ့နေတော့သိတဲ့ညံမျိုးကတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ညံပဲလေအဲ့နေပါတယ်ဆိုမှဘယ်သိမှာတော့အဲ့နေတော့ကဘယ်သိမှာတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဝေဖန်ပြတယ်အေးအဲ့ဒီလိုညံကြီးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လမ်းမားတာလဲတဲ့နော်တခါတခါလမ်းမားတယ်တခါတခါခွေးစိုးနဲ့တွေ့လို့အကြိုက်ခံရတယ်ဒီညံရှိတယ်ဆိုတခါတခါကျတော့ခြေတော့ဆူဆူတယ်တဲ့ဩလမ်းမားသွားတာလေတကယ်၍သာအကယ်၍သာအဲ့ဒါလို့ဉာဏ်ကြီးကမိထွန်းထားတယ်လို့အမြဲတမ်းလင်းနေတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှိရင်မှားယွင်းစရာတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ဝေဖန်ပြဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာရှိတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုဒီမှာဘယ်လိုဟာလဲသိချင်းလို့ဉာဏ်ကိုအသုံးချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရှင်းငနဲ့လင်းငနဲ့အကုန်လုံးအဖြစ်ထုတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဆွလို့တယ်အမြဲတမ်းလင်းချင်းနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကအလွန်တဘာဝကြတယ်ဓာတ်တောင်မှတအိမ်နဲ့ထည့်ထားပြီးအသုံးမပြုလို့ရှိရင်ဓာတ်ကပြတ်မှာမပြတ်တာသူ့ဟာနဲ့သူတဘာဝကြကြအသုံးချပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ကပြတ်တယ်လေအဲ့တော့အသုံးမချဘဲနဲ့စွန့်ရီထက်နေတယ်ဆိုတာဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တာဟုတ်လောကတဘာဝနဲ့အစွန့်ရီဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သဗ္ဗယုတဉာဏ်တော်ကြီးဆိုတာအေးသိချင်းလို့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တူတူယောက်ရဲ့အနေထားတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုဘာတွေတွေးနေတာလဲဘာကြောင့်ဓာတ်တွေတွေးနေတာလဲသူအတိတ်တုန်းကရောဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာတတိတန်းကြီးရှုပ်ဝက်ချက်တခုမှမရှိအောင်အကုန်လုံးမြင်တာနော်သူ့ရဲ့နောက်ကြောင်းရာဇဝင်အကုန်လုံးဒီနေ့စိတ်တွေသဘောထားတွေကဘာဖြစ်လို့သူ့မှာဖြစ်နေရသလဲလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုဒီ16ချက်16မျိုးခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတခဏအတွင်းအကုန်သိနိုင်။ဟောသဗ္ဗယုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဓမ္မရဲ့တတိတွေသိရမယ့်တရားတွေအကုန်လုံးဘုရားမှာဆုတ်ပိတ်ထားလို့မသိဘူး။ခေါင်းကုတ်ပြီးစဉ်းစားရတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။သိချင်လို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အကုန်လုံးဉာဏ်တော်ရဲ့ရှေ့မှာရောက်လာအဲ့ဒီစွန့်ရည်တတ္တိရှိတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံတောင်မှပဲလေ။ဒီကိုယ်လည်းလေးလည်းမလေးလာဘူး။မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းလဲသေးသေးချာချာစာရီဖတ်ထားတာမရှိတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတာရှိသလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်တုန်းကမြန်မာပြည်မှာစာဆောင်တစ်ခုထုတ်ဖို့တယ်ပေါ့နော်။နာမည်ကဇောက်ထိုးတယ်။ဟုတ်ပါပဲလေသူကဇောက်ထိုးကြည့်တာကိုတဲ့တဲ့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒါလို့ကိုကညံမမိတာကိုဖះသွားပြီးတော့ပြောတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့အကယ်၍ကိုညံမိနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောစရာတခုမှမရှိဘူးလေးလာဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ပေါ့အသိဉာဏ်ဆိုတာဥပမာမယ်ဥပမာတစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆေးပညာသင်ထားတဲ့ဆရာဝန်တယောက်မြင်တဲ့အမြင်မျိုးကိုတာမန်လူတယောက်ကဘယ်လိုလုပ်မြင်မြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပညာရက်ဆိုတာသူ့ဟာနဲ့သူရှိတယ်အသူ့ဟာနဲ့သူရှိတာကိုမလေးလာပဲနဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့လေရတာမှမဟုတ်တာကိုလောကကြီးမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခင်ကိုတော်မြတ်ကဒီအမှန်အကန်ကိုယ်ပညာနဲ့သိเสียရှိသမျှတရားဓမ္မကိုသိတယ်လို့ဆိုတာဟာဒီသစ်ပင်ကဘာနော်ဒါအသုံးချတယ်လို့ဒီလိုသိတဲ့အသည့်မျိုးတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကအမှန်လေးလာမှတ်သားပြီးတော့တင်ညာနဲ့သိတဲ့အသည့်မျိုးတွေအများကြီးပဲလောကမှာအရေးပါတဲ့အသည့်လို့မဟုတ်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ထမင်းအိုးထမင်းချက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှပွက်စုရင်ဆံကနူးသွားတယ်ဆိုတဲ့အသည့်မျိုးဒီအသည့်ကသိเสียဒီလိုအစင်းမြင့်တဲ့အတိမမဟုတ်တာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်သိတယ်လို့ဆိုတဲ့အတိဟာသူတစ်ပါးလက်လန်းမမီတဲ့အတိမျိုးတွေကို ဒီနေရာမှာယူရမှာเนาะဟုတ်ပြီနံပါတ်1တမ္မသမ္ဗုဒ္ဓရဲ့အရည်ချင်းလေးခုံတော်ရဲ့အရည်ချင်းဟာဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုတမ္မသမ္ဗုဒ္ဓလို့ဆိုရသလဲတမ္မာတိတာ၄အမှန်ကန်မဲ့တိတယ်လွဲမှားတာမရှိဘူးတန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သာတိတယ်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားလောင်းတော့တောထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာထိုခေတ်ကမဂ္ဂရာတိုင်းမှာဘာသာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်နေကြတဲ့ဓမ္မယောဂီကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်သူနီးသူစနစ်နဲ့သူကသူအထုတ်တာတမထကျင့်စဉ်တွေမှာပေါပေါရောရောအောင်မြင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာတွေစီဂေါတမဗုဒ္ဓဟာတွားရောက်ပြီးတော့ချင့်ကပ်တယ်စာပေထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာနှစ်ဦးသာရှိတယ်နှစ်ဦးကကျမကမယ်ပေါ့ဘုရားလောင်းအနေနဲ့ချင့်ကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးဘသူနဲ့တွေ့တုံးဆိုအာလာရဆိုတဲ့ယသိကြီးနဲ့တွေ့တယ်သူ့ရဲ့အမျိုးနွယ်ကကာလာမဖြစ်လို့အာလာရကာလာမလို့ခေါ်တယ်သူကတမထကျင့်စဉ်ကိုသူကအဆင့်ခွန်ထီအောင်ဟောရောက်ပြီးသားအဆင့်ခွန်ထီအောင်အဆင့်ရှိရှိတာမှာအဲ့ဒီခွန်ထီအောင်သူကဟောရောက်တာဘုရားလောင်းကချင့်ကပ်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာသူကပြောပြတယ်တကယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေသူတို့မှရှုပ်ဝက်ထားဆိုတာမရှိဘူး။ပမာပြည်မှာတော့ဗိန်းတော်စင်းလေးတောင်မှရှုပ်ဝက်ထားတာပျောက်ရောဆေးမယ်လေးအကုန်ရွှေ့ဝက်တယ်နော်။ဟွာလေးရှုပ်ဝက်ဒါလေးရှုပ်ဝက်နေကြာတော့တေးရပါသွားရောမရှိတော့အကုန်ပျောက်ကုန်တယ်ပညာ။အဲမရှုပ်ဝက်ဘူးအကုန်ပျောက်ပြ။ပျောက်ပြတဲ့အခါကျဘုရားလောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြည့်။ဒီအစ်စ်နေဟာသူလည်းယုံကြည်ချက်ရှိလို့စူးစားလို့တတိတွေစွမ်းအားတွေတမာတွေစွမ်းအားတွေပညာစွမ်းအားတွေကောင်းလို့ရငါမှလည်းပဲဒါမျိုးတွေရှိရင်ရကိုရရမယ်ဟောဒါကြိုးပမ်းအထုတ်တဲ့အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်သူတောင်တက်သေးတာပဲငါဘာလို့မတက်ရမလဲငါလည်းလုံမယ်ဆိုပြီးကြိုးစားတာဘုရားလောင်းကမကြခင်ပဲတခဏအတွင်းမှာပဲသူရောက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားလက်တွေလှုပ်ကြည့်တာလေလှုပ်ကြည့်တော့ရောက်သွားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုသွားပြောတယ်ဆရာဒီအဆင့်ဒါပဲမဟုတ်လားလို့ဆိုဟာဟုတ်တယ်ဝန်တာလိုက်တာနော်သူဆင့်သူတီးတဲ့အဆင့်ကိုတီးတော့လာတို့ဒီဒီယောဂခိုင်းကြီးကိုနှစ်ဦးပူးတွဲပြီးတော့ဆရာလောက်ကြရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်တယ်သူကဆရာလောက်ကြမယ်သင်္တန်းပို့ချကြမယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကသူရှာတာဒါမဟုတ်သေးဘူးဒီတဲ့အဆင့်မျက်နှာကိုသူရှာခြင်းသူရှာတာကဘာတုံးဆိုရင်ဒီလူတွေဟာလူဘဝရလာပြီးတဲ့နောက်မှာအိုမင်းရင်ညော်ခြင်းသေဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ဘောင်ကိုဘယ်သူမှကြော်လွှားပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ယက်တီပြီးတော့ထာဝရခိုင်မြဲတဲ့အရာများရှိသလားလို့ရှာတာပဲသူရှာတာအမတလို့ခေါ်တာမတည်တဲ့ဟာမပြောင်းလဲတဲ့ဓာတ်သဘောတွေရှိသလားလို့လိုက်ရှာမတွေ့ဘူးဒီကျင့်စဉ်ရဲ့လမ်းဆုံးကပြမဘုံပဲပြမဘုံဆိုတာကဘာပေါင်းများစွာရက်တည်ပြီးတဲ့အခါသူလည်းသွားအောင်ပါပဲရက်မနေဘူးမတည်ငြိမ်သေးဘူးဆိုတာသိတယ်ဒါကြောင့်မို့လက်မခံတော့ဘူးနောက်ဆရာတဝုစီသွားတယ်ဥဒကရာမပုတ္တာအဲ့ဒီအချိန်မှာရာမဆိုတဲ့ဆရာကြီးကမရှိဘူးသူတစ်ပည့်လက်ထောက်တစ်ပည့်ကျန်ရစ်တယ်ရာမဆိုတဲ့ဆရာကြီးက၈ဆင့်တိအောင်ပေါက်သွားပြီသားသူကဒါပဲသူမရှိဘူးဖျားလောင်းရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဤစနစ်ပဲကျန်တော့တယ်ဥဒကစီချင့်ကပ်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ရာမဆရာကြီးရဲ့ပေါက်ရောက်မှု၈ဆင့်ဟောပြောတယ်သူကဟောပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖျားလောင်းကခုနလိုပဲစဉ်းစားတယ်အေးရာမဆရာကြီးသာတတဝီရိယတတိတမာတိပညာတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးငါမှလည်းရှိတယ်ငါဟာတွေအစွမ်းမြင့်ပြီးတော့ငါစ조사မယ်ငါ조사ရင်သူတို့လူရလာမှာပဲဆိုပြီးအထောက်တယ်မကြခင်မဲ့ရာမဆရာကြီးအဆင့်၈ဆင့်ရောက်သွားတယ်။ရောက်တော့သူတပည့်လက်ထောက်တပည့်ကြီးစီသွားပြီးတော့ဥရကစီသွားပြောတဲ့အခါကျဥရကကဝန္တန်လုံးတို့သူတော့မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီအဆင့်ကျင့်နှုံးပဲရှိသေးတယ်။ဝန္တန်လုံးအားချင်းတို့အဲရှင်ဘုရားဒီခိုင်းကြီးကိုဆရာလုပ်ပါခေါင်းဆောင်ပါသူဆရာရာမအဆင့်ကိုအရှင်ရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့ဝန္တန်အာရသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတပည့်ခံအဲ့ဒီမှာလည်းပဲခုနကအမတ္တဓာတ်ဆိုတာကိုမရနိုင်နေဘူးနောက်ဆုံးကြတော့တေဥမှာပဲအဲ့ဒီနေရာကလေတ တင်္ကြရတရားတွေကမြဲတာတခုမှမရှိသေးဘူးငါလိုချင်တာဒါမဟုတ်သေးဘူးဆိုလက်မခံမယ်နဲ့နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီခေတ်ကခေတ်စားနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်တွေနဲ့များအမှန်တရားတွေ့မလားဆိုပြီးတော့လောက်တာဒုက္ခရစရိယာလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခစရိယာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရစရိယာဒုက္ခရဆိုတာလုံနိုင်ဖို့အင်မတန်ခက်တဲ့စရိယာအကျင့်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ပြတ်သွားမယ်ဒုက္ခမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်တာဟော၆နှစ်နိဗ္ဗာန်ကအဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်တာလူတစ်ကိုယ်လုံးရုပ်ပြည့်စင်မြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပိန်ချုံသွားသည့်ထီအောင်ကျင့်တယ်သို့တော့သူလိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းမပေါ်လာဘူးရှားမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဘုရားလောင်းဟာရှေ့ပိုင်းမှာဆရာတင်းတယ်တင်းမိမယ်လို့အဲ့ဒီဆရာတွေကသူလိုချင်တဲ့လမ်းကိုမပြနိုင်ကြဘူးနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့သူစဉ်းစားလာတယ်တိယာအညောမဲ့ကောဘောရာယငါတိကျင်တဲ့အတိညာဉ်ရဖို့ရာအတွက်ကဒီလမ်းကသွားလို့တော့မတွေ့ဘူးနောက်တလမ်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်မဲ့ဥတီတဲ့တမထလမ်းကြောင်းကိုရှာတွေ့သွားတယ်စဉ်းစားမိသွားတယ်ပေါ့စဉ်းစားမိသွားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကကျမ်းမာရေးအလွန်ထိခိုက်သွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့အစာပြန်စားမယ်အစာပြန်စားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်စဝဂီတွေအနာနာမှာရှိနေကြတယ်အစာလည်းပြန်စားရောပင်စဝဂီတွေကစိတ်ပြက်ပြီးတော့နေတော့ထွက်သွားကြနော်အစာမရေစားဖြတ်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုအာဇာနည်လို့သတ်မှတ်တာအစာရေစားလည်းပြန်စားရောပင်စဝဂီတွေဟာဂေါရမယဟန်ဟာအကျင့်တွေလျှော့လိုက်ပြီတို့မျောလင်းချက်ကြီးနဲ့စောင့်နေလို့အပိုပဲဆိုပြီးတော့မိဂရာကိုဗာရဏသီဘက်ကိုထွက်သွားကြတာဆက်ရှိယူဇနာဝေးတဲ့ဘက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားလောင်းဟာတူးတည်းပဲခြံရစ်တယ်သူလမ်းကြောင်းကိုပိုင်လမ်းကြောင်းနဲ့ကိုပိုင်နီးစနစ်ကိုယူပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဟောဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုတွေ့သွားတယ်ဒီမသေးဘူးဆိုတဲ့အမတ္တဓာတ်တွေ့ဖို့ရာအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့အရာတွေကိုရှုမှတ်ပွားများပြီးအဲ့ဓာတွေကိုကြော်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့အသည့်သည်သာဝရမြဲတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ခံယူချက်ထားပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာဓာတ်တွေလည်းကြော်သွားရောသင်္ကတတရားတွေကိုကြော်သွားလိုက်တဲ့အခါအသင်္ကတဆိုတဲ့အမတ္တဓာတ်ကိုသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာဖုရားငါလိုချင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပြီဆိုပြီးတော့သူကဘုရားလိုချင်ညာတော့တာဒီလိုပြောတာเนาะဒါအဆင့်တစ်ခုဆိုတာရှိတယ်လေသတ်မှတ်တာဒါကြောင့်မို့လို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအမှန်အကန်သိပြီကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိတယ်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိအောင်調査အထောက်တယ်ဟုတ်ပြီသိစရာတွေကိုအချင်းချင်းပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီသိစရာတွေဟာအတ္တမထူခဲ့တဲ့ဉာဏ်နဲ့မှသိနိုင်တယ်။တာမန်ပညာဆိုတာလေးနဲ့မသိနိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဘိညာထူခြားတဲ့ဉာဏ်တွေနဲ့မှသိနိုင်တယ်။လူတွေရဲ့တဘာဝလူတွေရထားတဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့တဘာဝတရားတွေဒါတွေကိုအသေးစိတ်သိတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်။ဘယ်မှာချုပ်ငိမ့်သွားမယ်ဆိုတာသိတယ်။ဒီလိုချုပ်ငိမ့်အောင်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်။အဲ့ဒီလိုသိလာတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားတွေကိုသိရင်ရှုထောင့်၄မျိုးကအများရန်သိတယ်ရှုထောင့်၄မျိုးဆိုဒီမှာပိုင်းခြား၍သိရမယ့်တရားကတစ်ခုဖယ်ရှားပြည့်ရမယ့်တရားကတစ်ခုမျက်မှောက်ပြုရမယ့်တရားကတစ်ခုတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ့်တရားကတစ်ခုလို့သူ့အလုံးနဲ့သူ့ဟာသူတရားဆိုတာအကုန်လုံးဖယ်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးမျက်မှောက်ပြုရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသူ့ဘာသူ꽌꽌ပြပြသိတာပရိညေယဆိုတာပိုင်းခြားသိရမယ့်တရားနော်ပါဟာတ္တဘဆိုတာဖယ်ရှားရမယ့်တရားသစ္စိကတ္တဘဆိုတာမျက်မှောက်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိရမယ့်တရားဘာဝေတ္တဘဆိုတာကုသဏမှာဖြစ်ပြီးတော့တိုးပွားလာအောင်လုပ်ရမယ့်တရားလို့ဒီအစု၄စုရှုထောင့်၄ခုကနေပြီးတရားတွေကိုသိရှိနားလည်သွားတာ အဲ့ဒါလို့သိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဒါတွေကိုကိုယ်တိုင်သိတာဘယ်ဆရာစီကမှနိခန္ဓာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတာလို့ဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကလေပုပ္ပေအနန္တုတေတုဓမ္မေတုနော်ဘယ်တော့မှဘုသူစီကမှမကြားခဲ့ဘူးတဲ့တရားတွေပေါ်မှာစက်ခုံဥဒ္ဒပါရီအမြင်မျက်စိတွေဖြစ်လာတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာညာနာဥဒ္ဒပါရီအတိဉာဏ်တွေဖြစ်လာတယ်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရီနော်မှန်ကန်စွာသိမှုတွေဖြစ်လာတယ်ပညာဥဒ္ဒပါရီပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတယ်အတိဉာဏ်တွေသူ့မှာရလာတယ်လို့လုံးလို့ရလာတာသူကသူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ဒီလိုအဆင့်တွေဖြစ်လာလို့ငါဟာဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကျင့်ကြံတာဖြစ်တယ်ပေါ့ကဲဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ကြည့်ကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့ဆိုတဲ့ဟာဘယ်လိုဟာကိုပြောလိုတာလဲလို့မေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တိလို့လွဲအောင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်ကြည့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့တွေခန္ဓာကိုယ်ရထားတယ်အဲ့ဒီရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘုသူခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဖြည်းဖြည်းရင့်ပြီးတော့အိုးလာတယ်အဲ့ဒီရင့်ပြီးတော့အိုးလာတာကိုစရာလို့ခေါ်တာလူခန္ဓာကိုယ်မှမဟုတ်ဘူးအခုဒီပန်းပွင့်နေတွေကစအကုန်လုံးမြင်မြင်သမျှတွေအလုံးဟာရင့်လာတာရင့်လာတယ်ဟောင်းလာတယ်နွမ်းလာတယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောင်းနွမ်းရင့်လျော်လာတယ်ဒါကိုစရာလို့ခေါ်တာပဲနောက်ဆုံးကြတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဒါကိုမရဏလို့ခေါ်ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့အခုရင့်လာတယ်ကိုရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမျက်လုံးကလည်းပဲရင့်လာတယ်မှုံလာတယ်နားကလည်းရင့်လာတယ်ထိုင်းလာတယ်သွားတွေကလည်းကျိုးလာတယ်ခေါင်းကဆပင်းတွေကလည်းဖြူးလာတယ်လူရဲ့အင်အားတွေကလည်းဆုတ်ယုတ်လာတယ်ဟောစရာဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးကြတော့အားတွေလည်းပြတ်အကုန်လုံးချိန်မတန်နိုင်လက်မတန်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်နဲ့ကိုယ်နဲ့အိုးစားကွဲသွားတဲ့မရဏဆိုလားဒါဖြင့်ဒီစရာနဲ့မရဏဟာကအခုလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေစရာမရဏရဲ့သဘောကိုသိသွားပြီအခုဒီဟာပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်အေးဟုတ်တယ်ငါမှစရာရှိတယ်ငါမှမရဏတရားလည်းဖြစ်လာနိုင်မယ်သိခြင်းသဘောတရားလည်းငါမှရှိတယ်ဒီနှစ်ခုဟာသိစရာအနေနဲ့အခုသိလိုက်ပြီဟောဒါတိမှုကိုပရိညေယလို့ခေါ်တယ်။ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတာလက်ခံလိုက်ပြီးဟုတ်တယ်ရှိတယ်။ဒါဖြင့်ဒီစရာမရဏဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ကြောင်းရှာရင်ဇာတိပစ္ဆယစရာမရဏငါမွေးလာလို့အိုတာပဲ။မမွေးရင်အိုမှာမဟုတ်ဘူး။နော်ကလေးလေးတွေအခုမွေးလာကြတယ်။မွေးလာပြီးတနေ့ငါလို့အိုမှာပဲ။ဟောမွေးလို့အိုရတာမမွေးရင်အိုကိုမအိုဘူး။ဒီပန်းပွင့်လေးတွေဟာလည်းဘာလို့နွမ်းရအောင်ပွင့်လာလို့နွမ်းတာမပွင့်မဲနေနွမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဇာတိပစ္ဆယစရာမရဏဆိုတော့ဒီနေရာမှာစရာနဲ့မရဏကဒုက္ခသစ္စာတဲ့ကျင့်တတ်စရာမကောင်းတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပဲညင်းစရာမရှိဘူးမှန်နေလုံးဝမှန်နေကျင့်တတ်စရာကောင်းလားမကောင်းဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခလို့ပြောတာနော်ဘာအနှစ်သာရရှိတော့စရာမရဏရဲ့မငါလို့ပြောเสียရှိလားမရှိဘူးငါဟာလို့ပြောเสียရှိလားမရှိဘူးသူ့ဘာသူအိုးနေတာသူ့ဘာသူပြက်သွားတာဟောအဲ့ဒါဒုက္ခဒုဆိုတာစိတ်ပြက်เสียကောင်းပြီးတော့ခဆိုတာဘာမှအနစ်ရှာမရတဲ့အရာလို့ဆိုလို့တယ်ဘာမှအနစ်ရှာမရဘူးခိုင်းเสียခိုင်းတာတခုမှမရှိဘူးဘာကြီးနဲ့ဥပမာတွေ့လို့ဆိုရင်ဒီရေတွေထဲမှာဒီမြစ်ထဲမှာတခါတည်းကရင်မြုပ်ဆိုင်ကြီးတွေမျောလာတာရှိတယ်။အဲ့ဒီရင်မြုပ်ဆိုင်ကြီးတွေထဲမှာဘာတွေများပါတော့လို့လက်နဲ့မှုေ့ကြည့်လိုက်။ရှဲရှဲရှဲဆိုအကုန်လုံးကျေသွားပါလည်းမတွေ့ဘူး။ဘာမှမတွေ့ဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲအနှစ်ဆိုတာရှာလို့မရဘူး။ဇရာမရဏဆိုတဲ့အထက်မှာအနှစ်ဆိုတာဘာတစ်ခုမှမကြံရဘူး။အားလုံးဟာပြုတ်ကွဲပြည့်စည်သွားတဲ့အရာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်။စားစရာမရှိလို့ညီးတဲ့ဒုက္ခကတစ်မျိုးနော်။ပစ္စမရှိလို့ဒုက္ခဒုက္ခလို့ပြောအဲ့ဒီဒုက္ခတစ်မျိုးခေါင်းကိုင်းလို့သွားကိုင်းလို့ညီးတဲ့ဒုက္ခတစ်မျိုးအဲ့ဒါဒီစရမရဏဒုက္ခဆိုတာကျင့်တတ်စရာမကောင်းဘာမှမရှိတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆို emptiness ခေါ်တာပေါ့တုံညာကြီးပဲဘာမှမရှိဘူးအနစ်သာရခင်မဲ့နေတဲ့တုံညာသဘောတရားကြီးပဲဟုတ်ပြီဒီတုံညာဆိုတာဒုက္ခဆိုတော့ဟုတ်ပြီဘယ်သူကလှုပ်လိုက်လို့ဖြစ်လာတာတုံးဆိုစာတိပစ္ဆယစရမရဏလို့ဆိုတယ်မွေးလာတာဟာတမှုရိယအကြောင်းတရားပဲမွေးလာခြင်းကတမှုရိယသစ္စာငါဇာတိမဖယ်လို့ရှိရင်စရမရဏကိုဖယ်လို့မရဘူးနော်ဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားလာမှုကိုမယုတ်သိမ့်နိုင်မဲနဲ့စရမရဏဘလို့ယုတ်သိမ့်မလဲယုတ်သိမ့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ခုခေတ်တော့မအိုစည်းပေါ်နေတယ်လို့ပြောတာဘာတုံးလို့မေးကြည့်တော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတာတဲ့ငယ်ငယ်နဲ့သေးလို့ဒါပေမဲ့စရာသာယုတ်သိမ့်လို့ရအောင်ရမယ်မရဏကတော့ဘယ်ယုတ်သိမ့်လို့ရမှာနော်မရဏကတော့သွားတာပဲလေအဲ့တော့ဇာတိကသမုဒိယသစ္စာစရမရဏကဒုက္ခသစ္စာဟောဒါကိုကိုရင်သိနိုင်တဲ့အသိဒီလေးပဲဒီလိုသိလိုက်တယ်ဒါဖြင့်និရောဓဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုဥပိန္နံအပ္ပုတ္တိစရမရဏလည်းမရှိတော့ဘူးဇာတိလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကင်းပြတ်သွားခြင်းဟာဇာတိမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သရမရဏမရှိဘူးမရှိဘူးအကြောင်းတရားမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားလည်းမရှိဘူးဒီနှစ်ခုစလုံးချုပ်ဆုံးသွားတာဟာအမတ္တအပ္ပတ္ထဆိုတာဒီနှစ်ခုစလုံးမရှိတော့လို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုဥပိန္နံအပ္ပတ္တိနိရောဓောဒီနှစ်ခုမဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါထာဝရချုပ်ငြိမ်းမှုပဲဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီនិရောဓကိုရောက်စေနိုင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဒီမက္ခာတဲ့ဒီအကျင့်လမ်းကြောင်းကနေသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးမဖြစ်တဲ့နေရာကိုတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုမဖြစ်ဘူးစရာမရဏကိုပိုင်းခြားသိလိုက်ပြီဇာတိကိုလည်းဖယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇာတိရောသရမရဏရောနှစ်ခုစလုံးငြိမ်းသွားတာဟာនិရောဓဖယ်လိုက်နိုင်တဲ့လမ်းစဉ်ကမက္ခလို့ဆိုတော့သစ္စာလေးပါပဲဒီလိုသိတာကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြိဿသဘောပတ်တည်းဒီလိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီသိသွားခါအဲ့ဒီမှာလဲတခါဇာတိကရောသူ့ဘာသူဖြစ်တာလားသူ့ကိုအကြောင်းရှာလိုက်တဲ့ဇာတိမှာရောအနစ်ရှိရလားမရှိဘူးဒါမို့ဇာတိကဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ဇာတိကိုဘယ်သူကထုတ်နေတာတော့ဆိုဘဝပစ္စယဇာတိကံတရားတွေကထုတ်နေတယ်ဆိုကံတရားတွေကဘဝကတမှုရိယတမှုရိယသစ္စာအဲ့ဒီဥပိန္နအပ္ပတိဇာတိလည်းမဖြစ်ဘူးအကျိုးတရားလည်းမဖြစ်ဘူးအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဘဝလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးအကြောင်းရောအကျိုးရောနှစ်ခုစလုံးငြိမ်းသွားခြင်းသည်និရောဓအဲ့ဒီငြိမ်းမှုကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းသည်ဘက်ကလို့ဟောဒီလိုသွားတာဟောတခါဘဝဆိုတာသိပြီအေးဘဝဆိုတာကျဉ်းနှက်เสียရမကောင်းဘူးအနစ်သာရမရှိဘူးတုံ့ည emptiness အဲ့ဒါဟာဒုက္ခပဲဒီဒုက္ခကိုဘယ်သူကထုတ်နေတာတုံးလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဥပါဒါနာပစ္စယဘောဥပါဒံကသမုဒိယသစ္စာဘဝကဒုက္ခသစ္စာဟောឧបាទានិဘဝနှစ်ခုစလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတာကនិရောဓသစ္စာအဲ့ဒါလို့ချုပ်ငြိမ်းအောင်ကျင့်စဉ်ကျင့်လို့အတိညာရလာတာကမေဃသစ္စာလို့ဒီလိုတရားတိုင်းတရားတိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်ပညာနဲ့သိတယ်အဲ့ဒီအတိဟာလည်းပဲလုံးဝမှန်ကန်တဲ့အတိဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒါကိုပဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တာနော်ဒီလမ်းကဘယ်သွားတာတော့ဒီသစ်ပင်ရဲ့နာမည်ကဘာတော့ဆိုတာတဏှာဟောကလုဖို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလေအဲ့ဒီအတိတရားအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်အခုလို့တဏှာဟောကလုဖို့အမှန်တရားကိုသိဖို့သိရမယ်အတိနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဆရာမရှိဘူးလို့ရသော်ဗျာဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားရမယ်ဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်ဥပါဒံကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ယူလို့ရှိရင်တဏ္ဍာပစ္စယဥပါဒနာတဏ္ဍာသည်သမုဒိယသစ္စာဥပါဒံသည်ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုစလုံးရဲ့မဖြစ်ရာသည်និရောဓသစ္စာအဲ့ဒီမဖြစ်ရာကိုသိစေနိုင်တဲ့အကျင့်တရားသည်မဂ္ဂသစ္စာဆိုပြီးတော့ဘယ်တည်းအောင်သွားတော့အဝိဇ္ဇာတည်းအောင်သွားသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားတွေကဒုက္ခသစ္စာ ဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခဖြစ်နေရတာတို့ဒီကံတရားတွေကရောကြည့်လိုက်လို့ရှင်ငါလို့ပြောเสียမှာမပါဘူးငါအားလို့ပြောเสียမှာမပါသေးပြည့်ကြောင့် emptiness တုံညာဘာမှမရှိဘူးအနိစ္စတာမရှိလို့တုံညာအဲ့ဒီတုံညာဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားတွေဟာဘသူကဘသူကြောင့်ဖြစ်နေတာတုံးဆိုအဝိဇ္ဇာပစ္ဆယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကသမုဒယသစ္စာသင်္ခါရကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးမဖြစ်မှုကနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီမဖြစ်အောင်မဖြစ်ခြင်းကိုမဖြစ်တာကိုသိနိုင်တဲ့အတိညာကဘာမေဃသစ္စာလို့ဟောပရိစ္ဆေသောဘုပ္ပတ်တစ်ခုလုံးဒီလိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီစဉ်းစားဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာတရားခတ်သိမ်းကိုသိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အာယရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်လေးလမ်းကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အာယတနာဆိုတာမျက်စိနာနာလျှာကာယမနဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍမှာရှိတယ်မျက်စိနာနာလျှာကာယမနဆိုတဲ့အတွင်းအာယတနာက6ခုအစင်းအတန်အနအယတာအထိတွေ့ဓမ္မဆိုတာအပြင်အာယတနာ6ခုအလုံး12ခုအဲ့ဒီ12ခုကိုတစ်ခုချင်းစဉ်းစားစက်ခုဆိုတဲ့မျက်စိသည်ဒုက္ခသစ္စာဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုရင်ကျင့်တ်เสียမကောင်းဘူးမျက်စိဆိုတာလူကိုလည်းဒုက္ခပေးတယ်ငါလို့တွေးเสียအထက်ထဲမှာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဘာဝတရားတက်တက်မြာတာဖြစ်တော့ကြောင့် emptiness ပုံတုံညဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခအဲ့ဒီမျက်စိဆိုတဲ့ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာတုံးဆိုအတိတ်ဘဝကလိုချင်တဲ့တဏှာကြောင့်ဖြစ်လာအတိတ်ဘဝကကံနဲ့တွဲဖက်လာတဲ့တဏှာသည်သမုဒယသစ္စာအဲ့ဒီတဏှာနဲ့မျက်စိဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတာကနိရောဓသစ္စာဥပိ္ပန္နအပ္ပတိနှစ်ခုစလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတာနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းမှုကိုရောက်စေနိုင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားသည်မဂ္ဂသစ္စာဟောမျက်စိလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးပတ်သက်ပြီးဒီလိုခွဲတာနာနဲ့လည်းထို့တူပဲနှာခေါင်းနဲ့လည်းထို့တူပဲဆိုလိုတာကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒါကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တာပဲအဲ့ဒီလိုသိတဲ့အသည့်တွေကိုသိလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓောအမှန်အကန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်တရားဓမ္မမှန်သမျှကိုသိတော်မူတတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဂုံကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းချီးကျူးကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုချီးမွမ်းတာဟာတလောကလုံးကအတိမတ်ပြုထားတဲ့ဂုံကြီးတစ်မျိုးသာလင်ဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုယ်သူကြင်ညာလို့ဒီလိုဂုံကြီးမျိုးတက်လာတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဣတိပိသောဘဂဝါသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံသောဘဂဝါဣတိပိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဒီလိုသိစရာတွေရှိတာတွေကိုအမှန်ကန်သိတာကိုဘယ်သူကလာစောရကတက်နိုင်တော့ဆိုဘယ်သူကမှစောရကမတက်နိုင်မြတ်စွာဘုရားအတိကိုလာပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုံးဝမရှိဘူးအားလုံးကစစ်ဆေးလေ့လာတဲ့ပညာရှိတွေမှန်သမျှမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တပြည့်အဖြစ်ခံယူသွားကြတယ်အားလုံးဟာသူတို့မသိတဲ့အသည့်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ဖော်ပြီးတော့တတိမထားမိတဲ့အသည့်တွေကိုထုတ်ဖော်နိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်အားလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပြည့်တာဝကအဖြစ်ခံယူပြီးတော့လက်ဆုံးမိုးရှိခိုးပြီးတော့သွားကြရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားဆိုဒီမှာတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဂုံတော်နဲ့လည်းပြည့်စုံသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအရေးချင်းနေရှိမှဘုရားဆိုတာဖြစ်တယ်လို့အာလုံတရားချိတ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဗုဒ္ဓဂုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဣတိပိသောဘဂဝါရဟန်းသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောမှလာတဲ့ဂုံတစ်ခုစီတစ်ခုစီရဲ့အနှစ်သာရကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့တရားတွေတိုးပွားလာအောင်တတိတွေတိုးပွားလာအောင်ပညာတွေတိုးပွားလာအောင်အကြိမ်ကြိမ်အထက်ထက်ဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ဘုရားနုတ္တိကမ္မထံကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။အာမင်။မေတ္တာပွားရအောင်။တတဝါများစွာ
1: ပေ
0: းရန်ကွာ
1: ။

0: လောယသန္တပြေပါစေ
1: လောယသန
0: ္တပြေပါစေ
1: သ
0: က်ရှိကျမ်းမာ
1: သက
0: ်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလော
1: ယ
0: သန္တပြေပါစေလောယသန္တပြေပါစေဖုံးလန္တဒုက္ခပင်ငယ်စာမေတ္တာပုံနေရင်တုသင်္ကမာမနောတရတိတဝေတံဘဝယံတုဒုက္ခတကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟူရောင်မြူပဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗေတံခြင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိပြင်းများဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစားစင်တော်ရအိမြချင်းသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခအဓိဟူသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်းတို့သည်ဖုံးလန္တဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ជីနုဝဲကြုံဖူးပွေးညကုန်သည်ဖြစ်ဖြင့်သူကဏ္ဍကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်ဘဝယန္တုကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လန့်၍နေကြပါစေကုန်သတည
2: ်းယနေ့သာသနာတော်နှင့်2562ခုကောဇာခုနှစ်1389ခုဒေါ်တလင်းလာဆန်း6ရက်နေ့28ရက်ရှစ်လပိုင်း2019ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံဘုက္ခဝိပဒနာတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးပြိဘာအပွဲကွယ်တိစ္ဆာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမကြီးမှုကျင်းပါတဲ့358ချိန်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ဝေးတရားစခန်းရဲ့ညနေပိုင်း3:45မိနစ်နဲ့ချိန်မှာဟောကြားမည်ဖြစ်သောဘုရားစေတံအမခံအပိုင်း30တဲ့အဲဒါသူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားတော်မြတ်မှာအမတန်နဲ့နေတဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကောမြူပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့တရားတွေကိုတွေ့ရပါတယ်အမတန်ကြီးညိုပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဟိမဝတ္တနဘလူကလည်းစစ်စစ်ဖောက်ဖောက်အလွန်မေတ္တာတော်လှပါတယ်တဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မေဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့မေခွန်းတွေကိုမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှိမဝတ္တနတ်တို့ဟာလေကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသာသနာနောက်ပိုင်းကတဲ့သာသနာတော်မှာမျက်နှာလိုက်ပြီးတော့သန္ဒာဂတိအဂတိတရား၄ပါးသန္ဒာဂတိဒေါသဂတိမောဟဂတိဘယဂတိအဂတိတရားပဲနှစ်ပါးရှိလေးပါအာဂရိတရားလေးပါမလိုက်တဲ့အာဂရိတရားလေးပါကိုမမှန်တဲ့ကိုယ်တော်ကအပြုစုကောင်းအချင်းကကောင်းတပည့်ခံကောင်းတာနဲ့ထို့ကိုယ်တော်ကိုညက်နတာပေးမိရာကနေပြီးတော့တသက်လုံးသီလထိန်ပြီးတော့တရားကျင့်မယ်လို့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့တရားကျင့်မယ်လို့ရည်ရွယ်ကောင်းကောင်းနဲ့ပိဋကတ်၃ပုံနိကေ900ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း14000တွေကိုနှုတ်ငုံဆောင်ပြီးတော့စာပြေပို့ချတပည့်ပရိသတ်900အချမ်းရံစီနဲ့သာသနာမှာနေလူလလူထွန်းလင်းတောက်ပါနေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေမလိုက်စားတဲ့မမှန်တဲ့အဂရိတရား၄ပါးကိုလိုက်စားမိခဲ့လို့တသက်လုံးယူယုံမရကုက္ကုစာတွေဖြည်းပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါဘူးစိတ်မချမ်းသာတာတခြားလားကုက္ကုစာလား နောင်တတဲ့ပူပန်ပြီးတော့အမတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ရုပ်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်မိတဲ့အတွက်ငါတို့မှားခဲ့ပြီလို့တန်တရာကုက္ကုစာတွေကနှိပ်ဆက်တဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းတို့တန်တရာကုက္ကုစာကြီးစွာနှိပ်ဆက်ပြန်တော့လေတရားရဖို့လွယ်ပါမလားမေဒီကုက္ကုစက်ကကုက္ကုစတရားကနှိမ့်ဆက်လို့တရားလည်းမရခဲ့ဘူးတရားမရခဲ့တဲ့ပြင်တက္ကရာကမတွေကအထက်အထက်နတ်ဘုံကိုရောက်သွားပြီးတော့ထိုးဆရာတော်နဲ့ထိုးဆရာတော်တို့နဲ့အတူတူတရင်သုံးတဲ့တပည့်တွေကတော့တခြားလားဘလူးဖြစ်လာတာလားအေးတန်ထရာဆိုတာအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်အင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာတဲ့ဝါဇူလပြည့်စနေနေ့တကောင်းရံအချိန်မှာဒီဟေမဝတ္တတုတ်တံဘုရားစစ်တံအမခန်ဒီတရားတော်မြတ်ကိုအမိဖြစ်လုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေးချပြီးတဲ့အဆုံးမှာနတ်ဘလူတွေအကုန်လုံးသောတာပန်ဖြစ်ကြရတယ်တဲ့ဘာဖြစ်ကြရတော့အပယ်လေးပါးတကမပိတ်ဘူးလားပိတ်တာလားခဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကပြောခဲ့တယ်ဩဃတရားဖြစ်နှပါကာမောကတောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကသူတော်ကောင်းတို့ကိလေသာပင်လေတန္တရာပင်လေပဂတိရေပင်လေပင်လေ၃မျိုးပတိဝဂတိရေပင်လေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဆိုင်တွေလေးတွေထိုင်တဲ့အချိန်ဆူနာမီဖြစ်တဲ့အချိန်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကိုဘမခက်ဘူးလားအေးဆင်းတဲ့လူကိုပါလေဖိတတ်ပြီးနှိမ့်မြောက်ပြလိုက်တာပဲအဲ့ဒီလိုဆိုင်တန်လှေတန်းတဲ့အချိန်ဆင်းတဲ့လူကူးတဲ့လူကိုတခြားလားဖိတတ်နှိမ့်မြောက်ပြလိုက်တာလားနှိမ့်မြောက်ပြလိုက်တာပဲတဲ့ဒီကာမပင်လေဘဝပင်လေဒိဋ္ဌိပင်လေအဝိဇ္ဇာပင်လေဆိုတဲ့ဒီဩဃ၄တွယ်ရှိပင်လေကလည်းတခါတရံကာမဩဃရည်ရင်တွေကကာမဩဃပင်လေကြီးကကာမလှိုင်းနေထမ်းပြီးတော့တချို့ဘဝတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတာရှိတယ်ပဲပင်လေတဲ့မြုပ်သွားကာမပင်လေတဲ့ဘဝပင်လေတဲ့မှာတချို့မမြုပ်သွားဘူးလားဒိဋ္ဌိပင်လေတဲ့မှာလည်းမြုပ်မသွားဘူးလားတချို့အမှန်တဲ့အယူဆဒိဋ္ဌိပင်လေတဲ့မှာဘယ်တော့မှမထွက်နိုင်ပဲနဲ့တည်သွားရစတိခံသွားရတယ်ဒိဋ္ဌိပင်လေအဝိဇ္ဇာပင်လေတဲ့ယုတ်မတိနာမတိသစ္စာမတိအမှန်တရားကိုမတိထိုအဝိဇ္ဇာပင်လေတဲ့မှာလည်းလိုင်းထန်လေးထန်ပြီးတော့တချို့လေးထန်လိုင်းထန်နေမြောက်ပြီးတော့မသွားဘူးလားအဲဒီဩဃလေးတွယ်ရေပင်လေရဲ့တရသားကိုကောက်လိုက်ပြန်တော့ကာမပင်လေဆိုကာမောဂဆိုတာလောဘရတယ်ကာမောဂဘာရလဲဘောဂဆိုတာလေလောဘဒိဋ္ဌောဂဆိုတာဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇောဂဆိုတာအဝိဇ္ဇာဟုတ်အဘိဓမ္မာတရားနဲ့တရားကိုတရားသားကောက်လိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးရ။ဘာလဲ?လောဘဒိဋ္ဌိမောဟလက်စားတတ်တော့သူတို့မှွေနေကြတာကိုတခြားလားသူတို့မှွေနေကြတာလား။သူတို့မှွေနေတာပဲလောဘဒိဋ္ဌိမောဟ။ကဲပရိစ္ဆာသုံးပါးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အကွက်ကဘယ်အကွက်ကူးတာလဲ။3အကွက်နာမနှိအခွဲဆိုတာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားသုံးအခွဲဆိုတာတခြားလားကိရေသာ၃ပါးလားသို့တော်လည်းကိရေသာ၃ပါးနဲ့မကဘူးသူတို့အပေါင်းဘွာကိရေသာနဲ့အလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ရေထွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်1500ကိရေသာဗါတယ်လေ1500ကိရေသာတဏဆိုတာတခြားလားလောဘလားဟောဥပါဒံဆိုတာတခြားလားလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိလားသောကမ္မဘဝဆိုတာဒီလောဘဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့အလိုကျလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောတရား ပြုလုပ်နေတဲ့သဘောတရားဒီတော့ဗာလေတဏှာဥပါဒံကာမဘဝသူတို့သုံးမျိုးကိုဗာတိစာထည့်တွဲမယ်သမုဒိယဆိုတာတခြားလားဆင်းရဲကြောင်လားတိစာဆိုတာအမှန်တခြားလားဆင်းရဲကြောင်မှန်လားဩဒါဩကနဲ့ပြောရင်လေသူတို့ပဲယောကနဲ့ပြောရင်လေသူတို့ပဲဟုတ်ကဲ့လားတန္တရာပင်လေကိရတာပင်လေပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိရတာပင်လေကဲဒီဥစ္စာခန္ဓာတန္တရာပင်လေဘာပန်ပင်လေတော့ရုပ်နာခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီရုပ်နာခန္ဓာဖြစ်ပြတန္တရာဒီလေဘယ်ကစခဲ့တယ်ဆိုတာဘလောက်နယ်ဆိုင်တယ်ဆိုတာလဲဘယ်မှာဆုံးမယ်ဆိုတာလဲအစလေမထင်အဆုံးလေမမြင်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမှနဲ့ကုရင်တော့ဒီဘဝမှာလေဒီဘဝမှာလေမလွန်နိုင်ဘူးလားလွန်မြောက်သွားနိုင်တာလားလွန်မြောက်သွားနိုင်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကရည်ရွယ်ချက်ကလေးကပဲသူ့မှာပါခဲ့တာလေနော်မြတ်စွာဘုရားလေဒိဏောဩဃလေဒိဏောဩဃလေခန့်ရည်ပြင်းချမ်းကိုကုသံတောက်ချောက်ကိုတော်တိုင်းလွတ်မြောက်တော်မူပြီးတော်မြတ်စွာဘုရားသည်တရဏယာကျွတ်ထိုက်တတ်သူဘဝလူတို့ကိုတို့မယွင်ခန္ဓာတန္တရာရေပင်လဲကိလေသာတန္တရာရေပင်လဲဩကယောကဆိုတဲ့ရေပင်လဲမှာကူးမြောက်ပါစေခြင်းဂျုံငါဓမ္မထိုခန္ဓာရေပင်ခန္ဓာပင်လဲပဂရိရေပင်လဲဩကရေပင်လေဩဃကိရတာရေပင်လေတို့မှလွတ်မြောက်ပါစေခြင်းလွတ်မြောက်စေကြောင်းတရားကောင်းကိုတေတေတီအမြဲတမ်းဟောပြောသွားပါတယ်ကိုတော်တိုင်ဩဃလေးခန့်ရေပင်ချမ်းကိုကိရတာရေပင်ချမ်းခန္ဓာတန္တရာရေပင်ချမ်းကိုကုသံထောက်ချောက်ကိုတော်တိုင်တစ်ဖက်ကမ်းရောက်ကူးမြောက်တော်မူပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတရဏာယကျွတ်ထိတ်တတ်သူဘုဘလူတို့ကိုရုမယွင်ကူးမြောက်နိုင်ကြပါစေခြင်းကျုံငါဓမ္မတစ္ဆာလေးပါမဲ့ခင်ရှိပါကျင့်စရာကျင့်စဉ်တရားတွေကိုတေတေတီကရုဏာရှိထားမေတ္တာအဖြင့်ကောင်းစွာမတွေးခေါ်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ဟာဒီလောက်နဲ့နေတဲ့တရားတွေဒီလောက်ကျင့်ဖို့ကောင်းတဲ့တရားတွေကြလောက်လှမ်းမှန်တဲ့တရားတွေနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်ခါမှာဝိရိယကိုလည်းလျှော့ပြလို့မဖြစ်ဘူးဝိရိယကိုလည်းလျှော့ပြလို့မဖြစ်ဘူးတတိကိုလည်းမေ့ပြလို့မဖြစ်ဘူးဉာဏ်ကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဖုံးပြလိုက်လို့အဝိဇ္ဇာပြားတွေနဲ့ဖုံးပြလိုက်လို့အဝိဇ္ဇာတိမ်တလာတွေနဲ့ကွယ်ပြလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အထုံးမှဖြစ်မယ်နော်ဘာလို့ရမလဲအထုကိုအထုမှာကိုရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဘိဓမ္မာဆိုတာလေတခြားလားခန္ဓာပြောတာလားတန္တရာဆိုတာလေတခြားပြောတာခန္ဓာပြောတာလားကိလေသာဆိုတာလေနှလုံးမသွင်းနိုင်ခန္ဓာထဲမှာမဝင်ဘူးလားဝင်တာလားအေးဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ပဂတိရေပင်လေဟာဆိုနာမီဖြစ်ပြီးတော့လှိုင်းတွေလေတွေနဲ့အမတန်ထန်သလိုကုတဲ့လူတွေကိုဖိတတ်နှိမ့်မြုပ်ပြလိုက်သလိုဟောလာကိရတာရေပင်လေလေအမြဲတမ်းထိုင်နေပြီးတော့ခန္ဓာဒီတန္တရာရေပင်လေဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့ဘယ်မှာထောင့်နေရမှန်းဘယ်မှာကင်တွယ်ရမှန်းမသိနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့ဤကိုရလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီပင်လေတွေကိုချော့ဖြတ်နိုင်တဲ့ဤဟာကိုယ်စီမှာရောက်နေတယ်တခြားလားမဲ့ခင်ရှိပါလားရှုံးလိုက်တော့ဗါလေသီလသမာဓိပညာရှုံးလိုက်တော့ဗါလေသီလသမာဓိပညာကဲဒါဖြင့်ဩဃ၄ပါးဘလောက်ကျမ်းတယ်ပြောပြောတရတကောက်လိုက်တော့တရားဘယ်နှပါးရဗါလေလောဘဒိဋ္ဌိမောဟဟောဒီတော့ဒီတရားကိုတတ်ခြင်းနဲ့ဖြတ်ခြင်းနဲ့ပယ်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာ

ဒါတက်တက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကို့မှာအိမ်မှာနေတဲ့အခါလဲအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပို့ပြီးတော့လုပ်ရမယ်မလုပ်ရမှလားလုပ်ရမှလားဩတရားချိမှသူတော်ကောင်းတော့ရောစတော်ဖျားကြီးအမိန့်ရှိတယ်လို့လဲအိုးကျွဲတဲ့စတော်ဖျားကြီးကဘယ်လိုပြောတော့အိုးကျွဲအိုလာလေအတိတွေဟုတ်လားအိန္ဒြေတွေရှင်းကြမှုတွေကျွဲလာလေပဲကျွဲလာလေလေကိုမှလိုက်ပြောဒီမှလိုက်ပြောတိတ်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဆိုသားသမီးတွေကလည်းဘာဖြစ်လာတော့လေးစားလာတယ်ဟုတ်လားနှုတ်မဟိုမှာလိုက်ပြောဒီမှာလိုက်ပြောဆရာဟုတ်လားလုံလုံးမကလှုပ်လာတဲ့ခါကျကိုကဟုတ်တာဗောအသက်ကြီးတာနဲ့အမြအတွေ့အကြုံမများဘူးလားအတွေ့အကြုံများတဲ့ကိုရဲ့အတွေ့အကြုံကိုရှပြတိုင်းသူတို့ကမလိုက်နာနိုင်ဘူးလေမလိုက်နာနိုင်တဲ့ခါဟုတ်လားဒီအဖွားဒီအဖိုးစကားများတယ်ဟုတ်လားသူကမဆိုင်တဲ့နေရာလိုက်ပြောတယ်ဒီကတော့စေတနာနဲ့ပြောတယ်တိုးတော့လေစေတနာကဘာဖြစ်သွားဝေဒနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပြောတင်မှာပြောဝင်ပါတင်မှာဝင်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားနဲ့နေတော့ချင်းညိုစရာလည်းဖြစ်တယ်သူတို့လည်းအရေးပေးရာရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတော့ဒါဖြစ်ရင်ဒီခုနကဩဃဆိုတဲ့တရားတွေကိုဖယ်ချရှင်တခြားလားတရားကျင့်နေရမှာလားဒီဒါကြောင့်ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းလို့ကလထိုင်းလေးပါထိုင်းပြီးတော့ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းလို့တခါတခါမတည့်ရပြီနှလုံးသွင်းလို့တခါတခါဈဉ္ဉံသွားရင်လည်းနှလုံးသွင်းလို့အာတိုင်းအာတိုင်းတရားနဲ့နေသွားမယ်ဆိုရင်ဟောဒီဘဝကိုတန်ဖိုးချီချီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီအသုံးချသွားရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုထိုဟေမဝတ္တနတ်ဘလူကြီးကလေဒီဩဃ၄ပါးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဤဒီလောကမှာကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလူလဲတဲ့ခုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကခုနေတာလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုမြောက်ပြီးဖြစ်ပါတလေတဲ့ဟုတ်လားခုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားလဲတဲ့ခုသွားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားလဲတဲ့နှစ်မျိုးမိတယ်တိခအတိခပြောကြည့်အောင်တိခအတိခတိခဆိုတာတခြားလားတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားအတိခါဆိုတာတခြားလိုက်တရားကျင့်ပြီးတဲ့ယဟန်တာလားဟောကြည်စမ်းတိခါဆိုတာဗာလေကျင့်တရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိခါဆိုတာတရားကျင့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာရေပင်လေတန္တရာကိရတာဟုတ်လားကိရတာဆိုတဲ့ကိရတာရေပင်လေတန္တရာပဂရိရေပင်လေတန္တရာပေါ့နော်ဒီကြီးတန္တရာတွေကိုဖြတ်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ကျင့်မှာလို့ဘလို့ညောင်းကြလဲဆိုကြည့်ရအောင်သီလသန့်ရှင်းအတွဲမှာပင်ကြံမှုတတိထင်လျင်စိတ်တည်ကြည်ရဲ့ညာလဲတည်မြင်ဩဃမြာကုသွာယောဂီရှင်။ဘာပြောလဲနံပါတ်1ဘာသန့်ရှင်းရမယ်ဒါမှလည်းခန္ဓာကိုယ်အတွဲမှာဘာသန့်ရှင်းရမယ်ဟုတ်ကြံမှုချုပ်မှုဟုတ်လားကြံပြီးတော့ဟုတ်လားပန်ကန်တဲ့အကြံကိုကြံပြီးတော့ရှုမှတ်မှုရှိရမယ်ဘယ်မှာလဲခန္ဓာအတွင်းမှာအာယတနာအတွင်းအာယတနာခန္ဓာထဲမှာဟုတ်လားသမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုရမယ်ကအမှန်ကြံပြီးတော့အမှန်တွေးပြီးတော့အမှန်ရှုပြီးတော့ရှိနေရမယ်ပြီးတော့ဘာပါရမယ်တတိပါရမယ်ပြီးတော့ဘာပါရမယ်တမာဓိဆိုတဲ့စိတ်တည်ကြည်မှုပါရမယ်ပြီးတော့ဘာပါရမယ်ဉာဏ်ပါရမယ်တဲ့တရားဘယ်နှပါ၅ပါးတရားဘယ်နှပါအဲတရား၅ပါးပါတဲ့လေဟမ်သီလဟောပါဠိနဲ့ကြည့်ဘိုးကောင်းကိုရှင်းတယ်နံပါတ်၁ပါလေသီလနံပါတ်၂သမာဓိနံပါတ်3တတိနံပါတ်4ကျင်ညာနံပါတ်5ရှုမှတ်မှုဝိပဿနာပါတယ်ရှုမှတ်မှုဝိပဿနာစိတ်ပေါ့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်စိတ်ပေါ့တရားပဲနှပါသစ္စာဘုရားကတပ္ပဒါတိလတံပံတော့တဲ့တပ္ပဒါဆိုတာအခါခတ်သိမ့်လို့ပြောတာတပ္ပဒါဆိုတာဘာလဲတခါတရံပြောတာလားအမြဲတမ်းလားအမြဲတမ်းဘာမှန်ရှင်းစင်ကြယ်နေရမယ်
အေးမြတ်စွာဘုရားကဒီဩဃယောဂဟုတ်လားဩဃယောဂကိလေသာရေပင်လေခန္ဓာရေပင်လေဒီရေပင်လေတွေကိုဖြတ်ချင်ကုချင်ကြော်ချင်နံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားတို့ပြောတာဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲတခါတရံလားအမြဲတမ်းလားဒါရဲ့မုတ်သားမပါမလုံနဲ့တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတစ်ဖက်ကိုပို့လိုက်တော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့အမြဲတမ်းဘာနဲ့ပြည့်စုံနေရမလဲတခါတရံလားအမြဲတမ်းလားအမြဲတမ်းရှင်ပါဒီလာစောင်းတဲ့ခါစောင်းလိုက်ငါးပါဒီလာနဲ့နေတဲ့ခါနေလိုက်အမြဲဒီလာစင်ကြယ်နေရမယ်တဲ့မစင်ကြယ်တဲ့ထင်လို့ရှိရင်ဒီလာပြန်ခံယူလိုက်တရားအထုတ်ခါနေအမြဲတမ်းဒီလာခံယူအမြဲတမ်းဒီလာခံယူပြီးတရားနာယူဝဲဝဲနာယူဝဲပဲဖြစ်ဖြစ်15မိနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားထုတ်လိုက်ဒီလာခံယူဆောက်တည်ပြီးတော့ချက်ချက်နဲ့အားထုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့ပြည့်စုံမလဲသံတိလနဲ့ပြည့်စုံမှာနံပါတ်1ပါလေသုတမဟိတောပါတယ်လေဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲတမာတိတမာတိတရားရှိမှပဲသူတော်ကောင်းတို့ပါလေလောကတန်ရှစ်ပါးဆိုတဲ့ဘဝလောကတန်ဘဝမုံတိုင်းတွေကိုစံကြံခံပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ရင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဘာရှိမှတမာတိရှိမှတမာတိမရှိရင်စိတ်ကဟိုဖက်ကိုရင်လိုက်ဒီဘက်ကိုရင်လိုက်ဟုတ်လားပူစရာနဲ့တွေ့ဘူးလိုက်ဆွေစရာနဲ့ဆွေဆွေလိုက်ငိုစရာနဲ့တွေ့ငိုလိုက်ဟောတမာတိတရားတဲ့တိတိကြီးကြီးခိုင်ခိုင်မာမာရှက်တိထားလို့ချင်းလောကဒဏ်ဆိုတဲ့မုံတိုင်းကိုလည်းပဲတခြားလားကြံ့ကြံ့ခိုင်နိုင်တာလားကြံ့ကြံ့ခိုင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာနဲ့နံပါတ်1ပြည့်စုံရမလဲနံပါတ်1ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲနံပါတ်3ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲတတိဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲတတိဆိုတာကုသိုလ်တရားမှာအမြဲတမ်းဟုတ်လားမမိဘဲနဲ့နေတဲ့တတိမျိုးဘယ်မှာမမိရမလဲတရားထုတ်တဲ့ယောဂီမျိုးဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှာကြာရောက်နေတဲ့တတိဘယ်မှာကြာရောက်နေတဲ့တတိတတိပဋ္ဌာန်ဘယ်နှပါးရှိပြောကြည့်ရအောင်ကာယ ानु ဘသနာဝေဒနာ ानु ဘသနာစိတ်တာ ानु ဘသနာဓမ္မာ ानु ဘသနာတခြားလားအရှုခံတရားလားဘာနဲ့ရှုရမလဲရှုဉာဏ်နဲ့ဘာနဲ့ရှုရမလဲဩကာယအပေါ်မှာကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဒီကာယဟာညောင်တယ်ညာတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်တောင်းတယ်တင်းတယ်ပြောင်းတယ်လွှဲတယ်အမြဲတမ်းမဖောက်ပြန်ဘူးလားဘူးတယ်စားတယ်ဝတယ်နာရဲရေစားရဲအိမ်ငိုက်တဲ့တစုံတရာထိခိုက်သွားပြန်တော့လေဖောက်ပြန်သွားပြန်ပြီနာရဲအပူနဲ့တွေ့ရင်ဘူးတယ်အေးနဲ့တွေ့ရင်အေးတယ်ဘာတစ်ခုမမြဲတော့အဲ့မမြဲတဲ့ပြောင်းလဲမှုခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားကိုဘာနဲ့တတိထားရမလဲဟမ်တမာတတိဆိုရဲမဲ့ခင်ဟုတ်လားဘာနဲ့သတိထားမယ်တမ္မာသတိဆိုရဲမဲ့ခင်တရားနဲ့သတိထားမယ်သတိထားမယ်သတိထားမယ်မမေ့ရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားသတိနဲ့ဗာလေမမေ့ရဘူးဘယ်ပေါ်မှာလဲကာယခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပြီးတော့ဗာလေဝေဒနာပေါ်လာတဲ့တရားနားရခြင်းနဲ့ခံစားမှုတရားတွေဗာလေဝေဒနာရှမ်းတာတာလဲဝေဒနာဆင်းရတာလဲဝေဒနာဟောဝေဒနာတရားပဲဟောဝေဒနာတရားကိုအကဲခတ်စောင့်ကြည့်ရင်လည်းဝေဒနာမြဲတာတွေ့မလားပြက်တာတွေ့မလားဘာဝေဒနာမြဲတာရှိတုံးမရှိဘူးအားလုံးညံ့အောင်မှာတေချာရှုလာတဲ့အခါမှာပြက်နေမှာပဲဟုတ်လားအမြဲလည်းပြက်နေတယ်ကိုကမတွေ့လို့တာပြီးတော့ဗာလေစိတ်တာဥပဒနာစိတ်ဆိုတာတိတ်ညံတာပဲခုဖြည်းခုပြည်းမြင်စိတ်ကလေးခုမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ပေါ်လာမျက်လုံးမှိတ်လိုက်ဖြစ်ကြလားကြားစိတ်ကလေးခုကြားခုပြန်ကြည့်လိုက်အဲခါလိုက်ရှိသေးလားနာစိတ်ကလေးခုပေါ်ခုပြက်စားစိတ်ကလေးဟောရှာပေါ်မှာဝါတိုင်းဝါတိုင်းစားတိုင်းစားတိုင်းစားစိတ်ကလေးညဲတာလားပြက်နေတာလားဟောကာယခန္ဓာကိုမှထိထိစိတ်ကလေးလေးဩလေးကလေးနဲ့ထိတာနေကလေးနဲ့ထိတာရေကလေးနဲ့ထိတာဩကြံရှင်မလန်းရှောက်လို့ရှိဘဝနဲ့ထိတာထိတိစိတ်ကလေးတွေအမြဲပေါ်မနေဘူးလား
အဝတ်ကလေးတွေကိုရမ်းလိုက်လို့ထိတာတိတာတို့မိလို့တိတာတိုင်မိလို့တိတာထိုင်လိုက်လို့တိတာထိတာအဲ့ဒါတွေကတော့သူတော်ကောင်းတို့မြဲလားဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတဲ့တရားတွေလားဩဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတဲ့တရားတွေဖြစ်ပြီးပြည့်ထိတိစိတ်ကလေးတွေပေါ့နော်ထိတိစိတ်ကလေးတွေမပေါ်တဲ့အချိန်မရှိဘူးဟုတ်လားအမြဲပေါ်နေတာပဲနော်ထိတိစိတ်ကလေးတွေပြီးတော့ဗာလဲဟမ်ဓမ္မာနုဝတနာဗာလဲဧပောသမ ्या တွေကခန္ဓာမှာတခြားလားအရှုခံခန္ဓာတွေကြီးပဲလားပောသမ ्या ဟာခန္ဓာအလုံးခန္ဓာပဲဟုတ်လားပြည့်သမ ्या ဟာလည်းဗာလဲခန္ဓာပဲပောသမ ्या လည်းခန္ဓာပြည့်သမ ्या လည်းခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကိုရှုနေတာဟာဓမ္မာနုဝတနာပဲရှုတဲ့တရားမှန်တယ်များဓမ္မာနုဝတနာမှာအကုန်လုံးဆုံးတာပဲတိပ္ပံတရားဘယ်နှပါ၄ပါအဲ့ဒီတိပ္ပံတရား၄ပါမှာသူတော်ကောင်းတို့ပေါ်ရပေါ်ရပေါ်တဲ့တရားပေါ်တဲ့တရားတို့ရဲ့ပြက်သွားတာလေးတွေကိုမြင်အောင်ရှုနေရှုနေမှတ်နေမှတ်နေပဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားတတိတွေအားကောင်းနေတာလားတတိတွေအားကောင်းလို့ရှိရင်မမေ့ဘူးတေခာနိတိမမေ့ဘူးတတိအားကောင်းရင်အင်မတန်အားကိုရတယ်အဲ့ဒါတတိကိုအလေးချင်းအားကောင်းအောင်ပြုစုပြုထောင်ပေးနေတာပဲတတိကိုလေးချင်းပြုစုပြုထောင်ပေးနေတာပဲပိုးပြီးတော့ရင့်ကျက်တထရင့်ကျက်အောင်ပြုစုနေခြင်းပဲအထုံနေခြင်းမသိကောင်းတဲ့တရားတွေပဲအဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့တတိဆိုတာတခြားလားမမေ့ရမယ့်တရားလားဘယ်ပေါ်မှာမမေ့ရမှာကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မဒီတရားလေးပါပေါ်မှာမမေ့ရတဲ့မမေ့မမေ့အောင်အထုံးနေတဲ့တခြားလားတာမတတိလားတတိဟောတာမတတိအင်မတန်တန်ဖို့ရှိတယ်ဟောတတိကင်းတော့တင်မင်းဝါမြုံမယ်တဲ့ဗါတယ်တင်မင်းဝါမြုံမယ်တတိကင်းရင်ဟောလားတတိမကင်းရင်တော့တင်မင်းဝါမြုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတတိကင်းရင်တော့ဘာဝါမြုံသွားမယ်သံဃာဘဝဘဝမှာတမ္မာတတိကိုလက်ကင်မထားနိုင်ကြလို့တခြားလားသေမင်းအစာရေးဖြစ်ကြရတာလားအခုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့တွေတတိကင်းဘာအစာဖြစ်မယ်အဲတသက်လုံးကိုဟုတ်လားကျိုးစားသမျှတရားဘာအစာဖြစ်သွားဟုတ်လားတန်ဖို့ရှိလားအဲဒါကြောင့်တန်ဖို့ရှိအောင်ကျိုးစားနော်ကုသိုလ်တရားမှာမမေ့ခြင်းတတိမကင်းခြင်းဒီသူတော်ကောင်းတို့ရသော်ဖျားအဆုံးမကိုလိုက်နာခြင်းပဲတဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့တတိတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပြီးတော့ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲပညာတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘာတရားနဲ့ပြည့်စုံရမလဲပညာတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဒုရောင်းတော့ပညာကလည်းပဲလောကုတ္တရာပညာဘာပညာတော့လောကုတ္တရာပညာတဲ့ဒုရောင်းတော့လောကုတ္တရာပညာကတမ္မာတိတိမျိုးစား၅မျိုးတောင်ရှိတယ်လေဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတဲ့ပညာဟုတ်လားပြီးတော့ဗါလဲကာမတက္ကနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဇာနတမ္မာဒိဋ္ဌိဟောစံတရားနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ခတမာဒိအာယုံမှာစူးစိုက်ပြီးတော့ငြိမ်ကြနေတဲ့ဇံရသွားတယ်ဟုတ်လားစံတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လားသိသွားတယ်ပညာပြီးတော့ဝိပဿနာခန္ဓာယုတ်နံတို့ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုသိသွားတယ်ပညာပြီးရင်မက်ပညာဖိုးပညာပညာဘယ်နှမျိုး၅မျိုးအကျမ်းစာပါလေကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်တဲ့ပညာစံတရားနဲ့ပတ်သက်လို့သိမြင်တမာတိနဲ့ပတ်သက်လို့သိမြင်တဲ့ပညာပြီးတော့ပါလေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့သိမြင်တဲ့ပညာပြီးတော့မက်ပညာပြီးတော့ဖိုးပညာပညာဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီပညာ၅မျိုးဟာတကယ်တန်ဖို့ရှိတဲ့ဟုတ်လားဒီတန်ត្រာပင်လေကြီးထဲကနေလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ပညာတွေပဲတဲ့အဲနောက်တစ်ခုကတော့သူတော်ကောင်းတို့ကလည်းအစ္ဆတ္တစိန်ဒီခန္ဓာမှာပေါ်လာတဲ့တရားတွေကိုခန္ဓာမှာပေါ်စေပေါ်ခိုက်ပေါ်လာတဲ့ယုံနံတရားတွေရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုအမြဲတမ်းရှုမှတ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့သိနေတဲ့အာထုံမှုကိုဗါလဲဣဇတစိန်ဒီအတွင်းတဏ္ဍာမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရှုနေတာဘယ်မှာကြည့်နေတာ
အတွင်းဣစ္ဆတအထဲမှာဘာနဲ့ကြည့်နေတာဝိပဿနာစိတ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စိတ်နဲ့ကြည့်ရှုနေတာကိုပြောတာနော်တရားဘယ်နှမျိုး၅မျိုးတရားဘယ်နှမျိုးတုံးနံပါတ်1ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲနံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်5အတွင်းဣစ္ဆတမှာဟုတ်လားဝိပဿနာဉာဏ်စိတ်နဲ့ဗါလဲကြည့်နေရမယ်တဲ့ဒီတရား၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောဂီအမျိုးကောင်းသားယောဂီအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဩဃာလေးဖြာတန်ត្រာဆိုတဲ့ဂျီပင်လေတဲကလွံ့မြောက်အောင်ကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကူးနေစေပုဂ္ဂိုလ်ဟောသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်ဒီဩဃာလေးဖြာတန်ត្រာဆိုတဲ့ဂျီပင်ချမ်းဟောလားဩဃလေးဖြာဆိုတဲ့တန်ត្រာရေပြင်းချမ်းပြီးတော့ကိလေသာရေပြင်းချမ်းပြီးတော့ခန္ဓာရေပြင်းချမ်းတဲ့ခန္ဓာတန်ត្រာတွေကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုနေဒုံကုနေစေပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လဲဆိုတော့တရား၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗာလေကုနေဒုံကုနေစေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘုရားဖြေလိုက်တာလေဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကဒီတရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံလားမပြည့်စုံလားကိုယ်ကိုတိုက်ဆိုင်ကြည့်ပြည့်လားဟမ်အာမလျှော့နဲ့လေဟုတ်လားယောဂီတို့မှာရှင်းပါသီလမမြဲဘူးလားတော်ကြရင်တော့ပြတ်သွားရင်မပြောတတ်ဘူးပေါ့အခုတော့မြဲနေတာနော်ကဲယောဂီတို့အခုဘာသီလနဲ့မြဲနေရှင်းပါသီလရှင်းပါသီလပြတ်သွားလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သီလကျန်း၅ပါးသီလတော့ကျန်းပါပဲနံပါတ်၁ပြည့်စုံပြီနော်နံပါတ်၂သူတော်ကောင်းတို့တရားရှုမှတ်တဲ့အခါတမာတိကောမရဘူးလားမရပါဘူး။နံပါတ်၄တတိကောမရှိဘူးလားမရပါဘူး။နံပါတ်၅ကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်မှုတွေကောမရှိဘူးလားမရပါဘူး။ပြီးတော့နံပါတ်၄ပါနံပါတ်၅ကိုယ်တွင်းတဏ္ဍာမှာပေါ်လာတဲ့တရားတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြံစည်ပြီးတော့ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုကောမရှိဘူးလားမရပါဘူး။အဲဒါသူတော်ကောင်းတို့ဟာဘယ်လိုပုံကောတော့ဩဃ၄ကံရည်ပြင်းချမ်းကိုဘာလုပ်နေတာလဲကူးနေတာတဲ့ကိုကူးနေတာလေကိုသိဖို့လိုတယ်နော်ကဲမကူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကူးရမှန်းလည်းမသိဘူးဟုတ်လားကူးရမှန်းလည်းမသိဘူးတန်ត្រာရည်ပြင်းချမ်းမှာကိုကူးနေတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးကူးရမှန်းလည်းမသိဘူးလွတ်မြောက်ဖို့ရာအတွက်ဘယ်လောက်ရောက်ပြီဆိုတာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရပါမလဲမလွယ်ဘူးနော်လွယ်ပါမလားအခုယောဂီတို့မှာတရားဘယ်နှပါးနဲ့ပြည့်စုံအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်နေတာလဲကုနေတာတဲ့ဘယ်ကိုဥတည်ချက်ထားကုနေတာနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်ထားပြီးတော့ကုနေတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ယောဂီတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတခြားလားကုနေစေပုဂ္ဂိုလ်လားကုနေစေပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်တဗ္ဗရာသီလတံပံောပညာဝသုတမဟိတောဣဇတ္တစိန္ဒီတတိမာဩဃံတရတိဒုက္ခရံဒေဝတိအိုနဗလူမင်းတို့တဗ္ဗရာခခသိန္ဒီလတံပံောသီလတရားနဲ့ပြည့်စုံသည်ဖြစ်ပဲတမဟိသုတမဟိတောကောင်းစွာတည်ရည်တဲ့တမာတိတရားပြည့်စုံသည်ဖြစ်ပဲတတိမာအမြဲတမ်းမမေ့သောတတိရှိသည့်ဖြစ်ရွယ်ပညာဝါပညာတရား၅ပါး ਨੇ ပြည့်စုံသည့်ဖြစ်ရွယ်အစ္ဆဒဇိန္ဒီကိုတွင်းတဏ္ဏမှာအတွေ့အာယတနာအပြင်အာယတနာဟောအပွင့်အာယတနာမနာယတနာ၆မျိုးတို့၌အမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်စိတ်နဲ့ရှုကြည့်သည့်ဖြစ်ရွယ်ဟောတရား၅မျိုး ਨੇ ပြည့်စုံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခရံကုဖို့ရန်ခက်ခဲလစွာသောဩဃံအောက်မှာခြေထောက်ထောက်လို့လည်းပြည့်ရလားအပေါ်မှာဆွဲကင်စရာလည်းရှိရလားအဲဒါထောက်လို့လည်းမပြီးဆွဲကင်စရာလည်းမရှိအင်မတန်ကုဖို့ခက်ခဲလားဆိုတော့ဩဃံဩဃလေးခန်းရေပြင်းချမ်းဆိုတဲ့တန္တရာပင်လေကိုတရတိကောင်းစွာမတွေ့ကုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကုနေစေပုဂ္ဂိုလ်ပါဟောသူတော်ကောင်းတို့ကတခြားလားကုနေစေပုဂ္ဂိုလ်လားအဲကိုဘွားကိုအဖြစ်ကိုရဲ့အခြေအနေကိုကိုသုံးသပ်မိဖို့မလိုဘူးလားအော်တိတ်ကောင်းတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့ဒီနတ်ဘလူကိုလေကျေးဇူးတင်ဖို့မကောင်းဘူးလား
အတ္တမံပုဂ္ဂိုလ်လားတိပိတကတရဘဝကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားအမေလေးဖြစ်မှဖြစ်ရလေနော်ကုတ်ကုတ်စာနှိမ့်ဆဲလို့နောက်တော့ဘလူဘဝရောက်သွားနော်သူတော်ကောင်းတို့ပါနှိမ့်ဆဲလို့ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့သီလပြည့်စုံဖို့လိုတယ်နော်သီလပြည့်စုံဓမ္မတန်တရားကုတ်ကုတ်စာမရှိဘူးမရှိဘူးဖြစ်မှာပေါ့သီလအရေးကြီးတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ပုဒ်သွားအောင်ပါလေဝိရတောကာမတေညာယသဗ္ဗတံယောဇနာတိကောနန္ဒီဘဝပရိခိနောတောကံဗီရေနန္ဒီတိတတိကြပြလေးဆိုရအောင်ကာမဂုံထေတဆွဲရှောင်ခြင်း

ေရှင်ဒီအဖြေကတော့မြတ်စွာဘုရားကုသဟပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာကာမဂုဏ်ထဲတက်ဆွဲချောင်ခြင်းကာမဂုဏ်ကိုဘာဖြစ်သွားပြီလဲဟမ်တက်နှစ်တက်တဲ့တရားကိုဘာလဲချောင်ခြင်းပြီးဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ဘာလဲတန်ရောစင်များလွန်သွားလေလေတန်ရောစင်ကျူးတွေကိုဘာလို့ပြစ်လိုက်ပြီဖြတ်တောက်ပြစ်လိုက်ပြီပြီးတော့ဘာကုန်သွားပြီနန္ဒီယာဂလို့ခေါ်တဲ့ဘဝပေါ်မှာနန္ဒီယာခနဲ့တက်မဲ့ဆွဲလန်းတဲ့တရားတွေကုန်သွားပြီဆင်းသွားပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်သည်ဩဃ၄တွယ်မြစ်ပင်လေထဲမှာမြစ်နေမြစ်เสียမြုပ်เสียမရှိတော့မြို့เสียမရှိတော့ဘူးတခြားလားကူးမြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒေဝတိတိလို့ရင်းနဲ့မေ့ရှောင်းလာတဲ့โอ้นับลุဖြစ်တဲ့ဟေမဝတ္တာကာမတင်ညာယကာမဂုံဆိုတဲ့တရားကိုခံစားခြင်းမှာဝိရတောသမုတ်စေတပန်ဟဖြင့်ဖြတ်တောက်ပြီဖြစ်သဗ္ဗတန်ယောဇနာတိကောတန်ယောဇဉ်10မျိုးရှိစရာကျိုးတို့ကိုလည်းလုံးဝပယ်ဖြတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါပြီနန္ဒီဘဝပြိခိနောနန္ဒီဘဝပြိခိနောဒီဘဝမှာတွေ့တာနှစ်သက်တဲ့နန္ဒီဆိုတဲ့တရားကိုကုန်ခန့်အောင်ကျင့်ပြီးလေဖြစ်ပါပြီ။သောထပုဂ္ဂိုလ်သည်ခံပြီးရင်နဲ့လှစွာတော်တန်တရပြင်ကျင့်မြစ်ပင်လေ၌နန္ဒီတည်းဒီဘေတော့မှမြုပ်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲ။တခြားကဖြေတာလားမြတ်စွာဘုရားကဖြေတာလား။အဲ့ဒါကတော့ကူးမြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ခုနကသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်စရာတွေကိုအမြဲမပြတ်အင်္ဂါ၅ရက်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီသူတို့ဆင်းတွေဟာရှုမှတ်မှုကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှတခြားလားဉာဏ်တွေရင့်လာတာလားဉာဏ်တွေရင့်လာပြီဉာဏ်တွေရင့်လာတော့သူတော်ကောင်းတို့ဥဒိယဘုရားဉာဏ်တို့ဘင်္ဂဉာဏ်တို့ဥဒိယဘုရားခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြက်လှိုင်းလှိုင်းမြင်တယ်ဘင်္ဂဆိုတာအပြည့်ကြည့်မြင်လာတယ်အာရိနဝအပြည့်တည်းမြင်လာတယ်နိဗ္ဗာန်တာညင်းဝေလာတယ်ကြီးဝဲလာတာကနေပြီးတော့ဝိရိစတိဟောဖြစ်ပြတ်တယ်ရှုရင်ရှုရင်နဲ့ဉာဏ်အောက်မှာဒီဖြစ်ပြတ်တယ်ဗါလဲပျောက်သွားတယ်ဖြစ်ပြတ်တာတည်းတိမ့်သွားတယ်ဘာတွေပေါ်လာလဲမဖြစ်မပြတ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ငြိမ်းတဲ့ပေါ်လာပြီဩပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောသောတာပန်ဖြစ်လို့တဂရဂံဖြစ်လို့အနာဂံဖြစ်လို့ဩဖြစ်လာပြီပြီးတော့အလုံးဝလေးမှလေးတန်နဲ့ကိလေသာကိုဖြတ်နိုင်ရင်တခြားလားယဟန္တာဖြစ်ပြီတာယဟန္တာဖြစ်ပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါလို့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဟောကာမကာမဘုံ၅ပါးအာယုန်တရားကိုလည်းတခြားလားဖြတ်တောက်ပြီလားတန်ရုံးစဉ်10မျိုးကိုလည်းဖြတ်တောက်ပြီဘဝမှာတတ်မဲ့တဲ့ကာမယာကဘဝမှာတတ်မဲ့တဲ့နန္ဒီလို့ခေါ်တဲ့တဏှာအနုဇာအကျမ်းစာအကုန်လုံးကလည်းတခြားလားကုန်ခန်းသွားပြီလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲအဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဂံဗီရိဩဃယုဩဃခေါ်တဲ့တန္တရာခန္ဓာတန္တရာကိလေသာတန္တရာ၌နာနေသည်တတိဘယ်တော့မှနေမြောက်ခြင်းမရှိတော့ပါဘီဟောသက်စွာဖျားဖြေလိုက်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းအောင်လားအေးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမှာတန်ရောစဉ်ဘယ်နှပါရှိရာကိုရလားတန်ရစေမရဘူးနော်မရရင်ပြောရတာပေါ့ကဲသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ရစဉ်ဘယ်နှကျူပဲလို့ဟမ်အဲ၃ကျူဖြစ်ဖြစ်၄ကျူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လားဟုတ်လားအကြီးကအရေးကြီးတာပဲနော်ပယ်ဖို့အရေးကြီးတာသောတာပန်တန်ရစဉ်ဘယ်နှမျိုးပဲတော့ဘယ်နှချောင်းပဲတော့သူတော်ကတော့ရပါတယ်တခါပြောရင်အကြီးထားတယ်ပါသောတာပန်ပဲတာပါလေဒေတိတန်ရောစဉ်ဝိသိကိစ္စာတန်ရောစဉ်ဒါတော့သိတယ်နော်သီလပဒာတန်ရောစဉ်ပြီးတော့အိတာတန်ရောစဉ်မိစရိယာတန်ရောစဉ်ဟောဒါလိုပြောတော့ရတယ်သူတော်နော်မရဘူးလည်းရလားရတယ်ပြန်ပြောရှိပါသောတာပန်ပေတဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးပါလေဝိသိကိစ္စာသီလပဒာတန်ရောစဉ်အိတာတန်ရောစဉ်မေစရိယာတန်ရောစဉ်ဟုတ်လားသောတာပန်ကတန်ရောစဉ်ကျိုးဘယ်နှပင်ဖြတ်
အောင်သောတာပန်သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီမှာအိတ်တာသူတော်ဘာကိုမနာလို့ဖြစ်တော့ဘူးမစ္စရိယကိုပြည့်စင်တဲ့ပတ်သက်လို့မလှူရဲစရာလာပြန်ပြီးအလှခံမပြောတော့ဘူးဟုတ်လားထက်တာတလဲလဲလာပြန်ပြီးအလှခံဒါမျိုးမညှိတော့ဘူးရှိသည်များအလှူနေတာပဲတဲ့လှူနိုင်သည်များလှူနေတာပဲလှူဖို့အတွက်လုံးဝမငဲ့ကွက်တော့ဘူးလှူနေတာပဲသူလှူနိုင်တလောက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးလှူတယ်လို့တော့မပြောလို့ဘူးနော်လှူနိုင်တလောက်တော့လှူနေတာပဲလာပြန်ပြီးတောင်းပြန်ပြီးအလူခံပြန်ပြီးဘယ်တော့မှမရှိဘူးသောတာပန်သောတာပန်ရဲ့စိတ်ထားတန်းစဉ်ဘယ်နဲ့ချောင်းပြတ်ပြောကြည့်အောင်ကဲသူတော်ကောင်းတို့သီလပဒတန်ဟုတ်စင်ဆိုတာတော်ကိုခွဲတာတောင်ကိုခွဲတာချောင်းကိုခွဲတာမြင့်ကိုခွဲတာဒါမျိုးမရှိတော့ဘူးသိပင်ကိုခွဲတာဥယင်ချမ်းကိုခွဲတာဒါမျိုးမရှိတော့ဘူးနော်သီလပဒတန်ဟုတ်စင်နော်ရိုးရာဆွဲတယ်ပေါ့နော်နတ်ကိုခွဲတာဟိုးကိုခွဲတာဒီကိုဗလိနတ်စားတော့ကျွေးရင်ကျွေးမှာပေါ့ကိုဝယ်မဟုတ်တော့မလုပ်တော့ဘူးသူဟုတ်လားအခုလူတွေကဗာလဲထီပေါက်မယ်လို့ပြောတန်းချရယ်ဟာလားထီကနန်းပေးတယ်လို့ပြောတန်းချရယ်နတ်ကိုလေကိုဝေရမှာဝန်လေးမလားမလေးဘူးလားဘာမဲမပြောကြဘူးဟုတ်လားအဲ့တဲကိုမြတ်ပါနေသလားမသိဘူးယောဂီတော့ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်ကဲဒီတော့ဆိုလိုတာသီလပဒပရမတ္တတန်ဟောစင်ဆိုတာဟုတ်လားအကျင့်မှားတယ်ပေါ့နော်ကိုဝေမှားတာဒါတွေမကိုဝေတော့ဘူးအဲ့ဒါကတော့ညူစုတာတွေမရှိတော့ဘူးသောတာပန်မှာနော်သူတပါးကညူစုတာတွေမရှိတော့ဘူးစောင်းမြောင်းတာဟုတ်လားညူစုတော့တတော့စောင်းမြောင်းတာတို့ဟုတ်လားတစ်ဖက်သားပေါ်မှာမနာလိုဖြစ်တာတော့မရှိတော့ဘူးမစ္စရိယကိုပြည့်စုံပေါ်မှာလည်းဟုတ်လားမလှူရက်မတန့်ရက်ဆိုတာသောတာပန်မှာမရှိတော့ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတော့တန်ဟောစင်ကျုဘယ်နှပင်ပယ်တော့ငါးပင်နော်ငါးပင်ရှိသွားပြီနော်နောက်ဘယ်နှဘယ်နှပင်ကျန်သေးတော့ငါနောက်ငါးပင်ကျန်သေးနော်အဲ့တော့တက္ကရာကံကတော့ဒီသောတာပန်ပယ်ပြီးတဲ့တန်ဟောစင်ကိုပို့ပြီးတော့ဟုတ်လားပို့ပြီးတော့သူကဟိုပို့ပြီးတော့တခါခိုင်မြဲအောင်ပယ်တာမျိုးနော်ဒါအနာခံကြတော့၃ချောင်းပယ်တယ်တဲ့ဘယ်နှချောင်းတော့ဟော၂ချောင်းပါ၃ချောင်းမဟုတ်ပါဘူးအနာခံကြတော့ဗာလေကာမရာဂတန်ရောစင်ပဋိကတန်ရောစင်တဲ့တန်ရောစင်ကျိုးအနာခံဘယ်နှချောင်းဗာနဲ့ဗာတဲ့ကာမရာဂတန်ရောစင်ဆိုတာကဒီလိုကောင်းတော့အနာခံပုတ်ကွာကံပုံ၅ပါးအာယုံတရားတွေပေါ်မှာตาရတတ်မဲ့နှစ်တက်တဲ့တရားဒီတဏှာမရှိတော့ဘူးတဏှာအကုန်လုံးကုန်လားဆိုဒီလိုမကုန်သေးဘူးဘဝရာကတန်ရုပ်ဆင်နေကြံသေးတယ်ဘာတန်ရုပ်ဆင်ကြံသေးလဲဒီတန်ရုပ်ဆင်ကျိုးတယ်မခိုင်ဘူးလားကြည့်လို့ကမြင်ရလားသေးသေးလွန်းတာလဲကြည့်လို့မမြင်ရအောင်သေးသေးလွန်းတယ်တို့တို့လေခိုင်တာလေဟုတ်လားဟောဟောလားဖြတ်လို့မပြတ်နိုင်တော့အောင်ကိုခိုင်တယ်မခိုင်ဘူးလားလူတိုင်းလူတိုင်းတန်ရုပ်စင်မရှိဘူးလားအနာဂံတောင်းရှိသေးတယ်ဘဝရာကတန်ရုပ်စင်ဘာလဲယူပါဘဝအယူပါဘဝအဲ့ဒီဘဝတွေကိုတွားကျင်တဲ့အဲ့ဒီဘဝတွေကိုဟောလားမဲ့မောတွေ့တာတဲ့အဲ့တန်ရုပ်စင်ကျိုးလေးတော့ရှိသေးတယ်တဲ့ရိုးရိုးဘဝတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်ယူပါအယူပါပြင်မာဘဝတယ်နော်ပြင်မာဘဝတယ်နော်ပြင်မာဘဝတွေကိုတွေ့တာတဲ့တန်ရုပ်စင်အနာဂတ်မှာရှိသေးတယ်တဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလေပဋိကတန်ရုပ်စင်ဘာတန်ရုပ်စင်နော်ပဋိကဆိုတော့ဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးမလန့်တော့ဘူးမကြောက်တော့ဘူးမစိုးရင်တော့ဘူးမပူတော့ဘူးတရှုကပြောတယ်ကျုပ်အနာဂံတည်ပြီတဲ့အိမ်ထောင်နဲ့မနေတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအနာဂံတည်တာဟုတ်မဟုတ်လားမတည်ဘူးနော်စမ်းကျင်လို့ရှိရင်တော့ဗါလဲမွေရုပ်ကလေးတည်းနဲ့စမ်းကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဖြတ်ခနဲ့ကြပြာကြရနဲ့ရင်ခွင်ပေါ်ပြည့်တင်ကြည့်သူအော်သေးတယ်ဆိုလို့ရအော်တယ်ဆိုရင်ဗါလဲအနာဂံမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုကကိုသိနော်အနာဂံစမ်းရှင်တော့အဲ့ဒီအယုတ်ကလေးတည်းစမ်းလိုက်တော့မွေအသေးကလေးတည်းနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့အနာဂံမလန့်ဘူးဒီခဏဟောလားဒီခဏဗာလေးအော်အော်တာတို့အမလေးဗာလေးဟောပလုတ်တုတ်တုတ်ဗာနဲ့အော်အော်တာတွေအော်တော့ဘူးနော်သူတော်ကောင်းတို့အော်ကြတယ်ပေါ့လားအဲတချို့အမျိုးမျိုးရောင်တယ်လေဟောလားမလန့်ဘူးလား
လမ်းလို့ပဲရောင်တာပဲယောဂီတို့ဟုတ်လားတချို့ဆိုမြင်မကောင်းကြမကောင်းရောင်တာမရောင်ဘူးလားအမလေးတခါတခါကြတော့ကိုရင်ဘဝနဲ့တုန်းကဆွမ်းခံကြရတယ်လေတချို့အမျိုးကောင်းသမီးတွေဆွမ်းလောင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဆွမ်းလောင်းရင်လည်းကိုရှိမှာပါတယ်ဆွမ်းခွက်အဖုံးကလေးကခြင်လိုက်တော့ဆွမ်းခွက်အောက်ကအလုံးကပြုတ်ကြတယ်အမလေးကြားမကောင်းဟုတ်လားကြားမကောင်းဟုတ်လားကြားမကောင်းတော့ရောင်တယ်တချို့လေဟုတ်လားကိုယ်ကရောင်တယ်အဲ့ဒါတခြားလားကြောက်တတ်တာလားအဲအနာခံဆိုရင်အဲမကြောက်တတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလည်းမရောင်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်အနာခံဟုတ်မဟုတ်တော့အဲ့လိုစမ်းကြည့်နော်အဲတချို့ကကိုယ့်ကိုအနာခံလို့ပြောနေလို့ရှိရင်ငွေသေးတကောင်လောက်နဲ့လည်းစမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားအဲသူ့ကိုခေါင်းကလေးခောက်ကြည့်ရင်ဒေါသဖြစ်မလားဆိုရင်လည်းအပြစ်ကြလိမ့်မယ်နော်ကဲကဲစမ်းဖို့စမ်းနေကြတယ်နဲ့မှန်ဖို့လို့ရဟုတ်လားအနာဂံလို့သွားမပြောနဲ့ပြောရင်စမ်းလိမ့်မယ်သူပြတယ်နော်ကဲဒီတော့အနာဂံတာယုဆိုင်ကျုပ်ဘယ်နှချောင်းပေးဘာနဲ့ပါပဋိကတာယုဆိုင်ဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးကာမဂုဏ်ငါးပါးအာယုန်တရားစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးဒီကာမဘုံကကာမဂုဏ်တွေစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးဩဂဟတတိရသော်ဘုရားစီကအနာဂံတီလာတဲ့အခါမှာသူ့မှာတက္ကမတဲ့အများကြီးဆိုတော့အိန္ဒိယသားတွေမရှိတာကိုတက္ကမ၃၄ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ပြောတယ်ငါအချင်းအိမ်ထောင်းတဲ့ငါမနေတော့ဘူးဟုတ်လားဟောရှင်းနှမတို့ဟာနောက်ထပ်အိမ်ထောင်းအစ်စ်ပြုကျင်တယ်ဆိုရင်နှစ်တက်တဲ့လူပြောပါတဲ့သူကိုယ်တိုင်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့တတက်စာဟုတ်လားစားလောက်တဲ့အနေထားမျိုးပေးပါမယ်တဲ့အားလုံးဆုံးပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုဟုတ်လားမညာတကမာကြီးအကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့အိမ်ကအလုသမာခေါင်းဆောင်နေသူဟုတ်လားသူ့ကိုလက်ထပ်ပေးပါဆိုတော့တခါတည်းနှစ်ဖက်လက်ကင်ပြီးတော့ကြီးကြီးဖြူဖြူနဲ့ဟုတ်လားမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်တဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဟုတ်လားဘာတခုမှဟုတ်လားတမျောတာတို့တွန့်တိုးတာတို့ဟုတ်လားဟုတ်လားခံစားရတာတို့ဘာတခုမှမဖြစ်ဘူးဘသူရဲ့စွမ်းရည်အနာဂံရဲ့စွမ်းရည်နော်အနာဂံရဲ့စွမ်းရည်အမှန်တကြီးကြတယ်ကပိုင်းရကတန်ရွှေစင်ကိုကျုပ်ပြတ်သွားပြီနော်ပြီးတော့ဗါလေပရိကတန်ရွှေစင်ပြတ်သွားပြီနောက်ဘယ်နှပင်ကြမ်းတယ်တုံးပဲယဟန္တာကတော့တုံးဝင်ဖြတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဗါလေဘဝရာကတန်ရွှေစင်နော်ပြီးတော့ဗါလေမာနတန်ရွှေစင်ဗါလေအဝိဇ္ဇာတန်ရွှေစင်တန်ရွှေစင်ကျုပ်ဘယ်နှပင်တော့ပြောကြည့်အောင်ဘဝရာကတန်ရောစင်မာနတန်ရောစင်အဝိဇ္ဇာတန်ရောစင်အမေမာနနဲ့အဝိဇ္ဇာဒီရောက်မှပြတ်တာအဝိဇ္ဇာကလေအမတန်ကြောက်เสียရကောင်းတဲ့တရားပဲဒီရောက်မှပြတ်တာသူဟုတ်လားယန္တာဖြစ်မှပြတ်တာယန္တာဘယ်နှပင်ဖြတ်သုံးဝင်ထားရပါလေဘဝရာကတန်ရောစင်ဟောမာနကလေဒီကြောက်မှပြတ်တာနော်ဟုတ်လားဒီဘဝရာကဆိုတော့ဒီကာမဘုံကဘဝတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ယူပါအယူပါဆိုတဲ့သုတ်တဝါတပြမအမျိုးအစားဘဝတယ်အဲ့ဒီဘဝတယ်မှာလူချင်းမဲ့မောတယ်ဒီကျုပ်ကိုဒီမမဖြတ်တာအဝိဇ္ဇာလေတစ္ဆာလေးပါအမောင်းချတတ်တဲ့တရားအချိန်ပိုင်းအချိန်ပိုင်းဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးပဲအမောင်းချတာပဲအဲ့ဒီတရားကိုဒီယဟန္တာဖြစ်မှပြတ်တယ်ဒီတော့တန်ရုံစင်ကျုပ်ဘယ်နှချောင်းအလွတ်ရပြီမလားဒီလိုပြောလိုက်တော့လေဟုတ်လားရသွားပြီနော်ဒီလိုအလွတ်ထောင်ကျဲ့လို့ကတော့မိတ်တက်တယ်ပုံကုန်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြတ်သွားပြီနော်ကဲသူတော်ကောင်းတို့ကိုပြန်မိမယ်ဟုတ်လားခွဲသိမ့်ပြီးတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နဲ့တန်ရစဉ်ချုပ်ဘယ်နှပင်ပြတ်ပြောကြည့်ရအောင်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှချောင်းဘာနဲ့ပါဟင်ဘေးဟုတ်တယ်ပြန်ပြောအောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလေဝေဒီဝါဒမပြောနဲ့ပြန်ပြောပရိကတန်ဟောစဉ်ဘယ်နှချောင်းဖြတ်သောတာပန်ကဘယ်နှချောင်းအဲပြောကြည့်အောင်

ဩအဲ့ဒါလို့ချတော့ဖြောင်းလို့ဟုတ်လားယောဂီတို့တန်ရုပ်ရှင်ကျူးဘယ်နှပင်တော့အေးယဟန္တာဖြစ်ရင်တန်ရုပ်ရှင်ကျူးဘယ်နှပင်ပြတ်ဆယ်ပင်အကုန်လုံးမပြတ်ဘူးလားပြတ်တာလားအေးဒီတော့တပ္ပတန်ရုပ်ဇနာတိကောတန်ရုပ်ရှင်ကျူးခြေစရာဆယ်မျိုးတို့ကိုလည်းပဲဖြတ်တောက်ပြီးဖြစ်၏ဖြတ်တောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နန္ဒီဘဝပြိခိနောဒီဘဝဆိုတာကိုအင်မတန်နှစ်သက်သားရာတက်မဲ့တဲ့တဏ္ဏန္ဒီဆိုတဲ့တရားလေပြိခိနောကုံသွားခဲ့ပြီသောထိုယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဂံဗီရိဘဲပင်လေဘဲတန္တရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နာနေတိတတိဘဲတော့မှနေခြင်းမြုပ်ခြင်းမျောခြင်းဘဲတော့မှမရှိတော့ပါဘီဟောသူတော်ကောင်းတို့တရားသိမ့်ပြီဗောတခြားလားတရားသိမ့်ပြီလားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှာအထွတ်တက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေကြားတဲ့တရားဆိုတာမသေးချာဘူးလားဟေးဒါကြောင့်တစ်ခေါက်ဆိုကြည့်ရအောင်

အဲ့ဒါတခြားလားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုဟေမဝတ္တနတ်ဘလူကနေပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဩဃာလေးခန့်ရေပြင်ကြောင်းကိုကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲကူးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေခွန်းနှစ်ချက်တပ်ပြီးတော့မေးတော်မူတဲ့မေခွန်းကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတိခပုဂ္ဂိုလ်အတိခပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးခွဲပြီးတော့ဩဃလေးခန့်ရေပြင်ချမ်းကိုကူတန်းထောက်ချောင်းလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုနေစေပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာယောဂီတို့သဘောပေါက်ပြီနော်ကဲဒါဖြင့်နောက်တစ်ပုဒ်သွားရအောင်ဟောတရားဆုံးသွားတော့လေဟေမဝတ္တနတ်ဘလူနဲ့တကွနတ်ဘလူတထောင်တို့ဟာဝမ်းမြောက်လိုက်တာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်ကဲ့လားကတ္တဗဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့လက်ထတော်ခါတုန်းကပင်ဖရာရဲ့အဆုံးမကွယ်ပြီးတော့ဖရာရဲ့အဆုံးမနဲ့ကင်းကွာပြီးတော့၆တွေ့လာခဲ့တဲ့တရားကင်းမဲ့လာခဲ့တဲ့နှလုံးသားမှာတရားမူရည်တွေနဲ့ရွှဲရွှဲဆိုပြီးတော့သောတာပတ္တိမတ်သောတာပတ္တိဖိုးဝရသွားပြီးတဲ့ဟေမဝတ္တစသောနတ်ဘလူတထောင်တို့ဟာသူတော်ကောင်းတို့ဝမ်းသာလိုက်ကြတာကြည်နုလိုက်ကြတာနှလုံးသားထဲမှာဓမ္မဆိုတဲ့အစိုးဓာတ်ဓမ္မဆိုတဲ့မိုးရည်တွေဟာရွှဲရွှဲဆိုသွားကြပြီနော်ထို့နောက်ဘလူတွေမကန်သေးဘူးစက်ကြဝလာတိုက်တောင်းကနတ်ပြည်မှာတည်းလေတရားမနာကြဘူးလားနားနေကြတာလားအဲ့ဒီတော့မှဟေမဝတ္တနတ်ဘလူကဥဆောင်ပြီးတော့ချီးကျူးတယ်နော်ဘလို့ချီးကျူးလဲတဲ့ဒီမှာဂံဗီရပညာနိဗ္ဗုံနတ္ထဓာတ်တိန်အကင်းဇဏံကာမဘဝေအတ္တထံတံပတ္တထတပ္ပတိဝိမုတ်တံဒိဗ္ဗေပတိကမမာနံမဟေတိဘောအိုနအပေါင်းတို့တဲ့ဂံဗီရပညာနဲ့နဲ့သောဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံမပဲထသောနိဗ္ဗုံနာထဓာတိကိုယ်ဖွက်ပြီးတော့တိမ်မွေ့ပြီးတော့နေမြုပ်နေတဲ့အနဲ့ဒိဗ္ဗေကိုကောင်းစွာထင်ရှားသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပဲထသောအကင်းစနံကာမရာဂစတဲ့ကြောင်းကြမှုတရားလုံးဝမရှိပါဘဲထသောကာမဘဝီကာမဆိုတဲ့ဘဝယူပဆိုတဲ့ဘဝအယူပဆိုတဲ့ဘဝသုံးပါး၌အတ္တထံညိကတ်တွေ့ရာရှင်လုံးဝမရှိပါဘဲထသောတပ္ပတိဝိမုတ်တံအလုံးစုံသောခန္ဓုပတိကိလေသုပတိစတဲ့ဥပ္ပရိတရားတော်မှာအပိတိုင်းကင်းလွတ်တော်မူပါဘဲထသောဒိဗ္ဗေပတိဝိသုဒ္ဓိနာဆိုတဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဆိုတဲ့သမာပတ်လမ်းမြတ်၌ကမမာနံကွန်မြူကြွားသွားနေတော်မူထသောမေတ္တိသီလသမထေပညာအဖြင့်အတုမရှိမြင့်မြတ်ပါပဲထသောတန်ထိုတ္တမသံဗုဒ္ဓဆိုတဲ့လောကထွတ်တာတပ်ပေညုံမြတ်စွာဘုရားကိုပတ္တထနဖုခိုက်ကဥခိုက်နဖူတိုက်ကဥခိုက်ကဖြင့်ကောင်းစွာမတွေ့ဖူးမျောလိုက်ကြစမ်းပါလောဘလူကပြောတာလေဟေမဝတ္တနတ်ကချီးကျူးလိုက်တာနော်အဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းတို့ခဏဆိုကြည့်အောင်ပညာနဲ့နဲ့တိမ်မွေးမြင်နိုင်ရာဂကင်းစွာမွေး

ကဖူးသွားတူပြိုင်ပြိုင်ဟောဟိမဝတ္တနတ်ဘလူရှိကျူးပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဥတန်းကျူးလိုက်တာနော်အင်မတန်နဲ့နဲ့တိမ်မွေးပြီးတော့အလွန်ခက်ခဲတဲ့အတိတ်ပြတိမ်ညှုပ်မြုပ်နေတဲ့တရားတွေကိုဖော်ကျူးပြီးတော့ဖြည့်ကြအချင်းကစွန့်နိုင်တဲ့ယံကတရားတွေလုံးဝသိငိမ့်တော်ကုန်တဲ့သီလသမာဓိပညာကုန်အဖြစ်မှွေးကြင်ပြီးတော့ဂုံအဆိုင်ဆိုင်ပြန့်ပြူနေတဲ့ဘဝသုံးရလုံးမှညိကခြင်းလုံးဝကင်းတော်မူတဲ့ခန္ဓာဥပ္ပရိစတဲ့ကိလေသာဥပ္ပရိစတဲ့တရားတွေလုံးဝကင်းပြတ်နေတဲ့တမပတ်ဆိုးတဲ့လမ်းတော်မြတ်မှာမြဲမြဲခိုင်ခိုင်ရှောက်လှမ်းနိုင်တဲ့ကွန်ယူနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတရားချွင်မြူကြည်နုကဖြင့်တို့ဖုလိုက်ကြစို့လို့ဟုတ်လားတခါနဖူးတိုက်ကနော်နဖူးတိုက်ကဥခိုက်ကနဲ့နတ်ဘလူးတထောင်နဲ့တကွာစိတ်ကြဝလာတိုက်တထောင်ကနတ်မြမာတဲ့အချင်းချင်းဥညောပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူမြော်ကြကုန်၏တဲ့သူတော်ကောင်းတို့နောက်တစ်ခုသွားရအောင်ဒါကတော့အလုံးသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားချီကျူးတဲ့ကာထာတွေလားအဲချီကျူးတဲ့ကာထာတွေပဲဘယ်သူကချီကျူးလဲဆိုဒီဟိမဝတ္တနဲ့ကပဲချီကျူးတာနော်အနောမနာမနိဗ္ဗာန်ထာတတ်တဲ့ပညာတတံကမလေယေအတ္တံတံပတ္တတသဗ္ဗဝိတုသူမေတံအရိယေပတိကမမာနမေတိံအနောမနာမဆိုတာကလုံးဝရုပ်လျောခြင်းမရှိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နာမည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ထာတတ်တဲ့တိမ်ဝဲတဲ့အနတ္တိဘေကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ပညာတတံအတုမရှိပညာတရားကိုပိတတ်တဲ့ကမလေအတ္တထံကိလေသာကာမတရားမှညှိတတ်ခြင်းမရှိတဲ့သဗ္ဗဝေဒုံသူမေတံသဗ္ဗဝိဒုံသူမေတံလုံးစုံသောတရားကိုသိမြင်နိုင်တဲ့အရိယာပတိအရိယာတို့ရဲ့ကြွားသွားမြဲလမ်း၌ကမမာနံကွန်မြူကြွားသွားတော်မူနေတော်မေသိမ့်မြင့်မြတ်သောသီလသမာဓိကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော်နေထသောတန်ထိုလောကထောတာတပ်ပင်ယုံမြတ်စွာဘုရားကိုပသထာနဖူးတိုက်ကာဥခိုက်ကာဖြင့်ကောင်းစွာမတွေ့ဖူးမျောလိုက်ကြဆမ်းပါလောဟောနှုတ်ဆော်တာတော်ကြည်ညူလွန်းလို့ဟုတ်လားကြည်ညူလွန်းလို့သူ့နှလုံးသားထဲမှာတဒါတွေနဲ့နော်တဒါတွေနဲ့ဟုတ်လားပြလျံပြီးတော့ရှံတက်လာတဲ့အတွက်လျံတက်လာတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေကိုရှိကျူးပြီးတော့ပွင့်အံထွက်ကြလာတဲ့စကလုံးတွေနော်ပြီးတော့ဗာလဲတုတ်ထိုက်ထံဝတ္တနောဧဇသုဘဗာတံသူဟုတ်ထိတံယံအတ္တတမတံဗုဒ္ဓံဩကဒိဏမနာတဝံဟောအိုနတ်ဒေဝရအပေါင်းတို့ဤစံနောငါတို့အတွက်ဧဇယနေ့မှာဩကဒိဏမနာတဝံဩကလေခန့်ရေပြင်းရတဲ့တကွာအာသဝတရားတွေကိုကုမြောက်ကြောလွန်ပြီးဖြစ်တတ်သောယံအတ္တဓမ္မတံဗုဒ္ဓံထိုအတုမရှိတံဗုဒ္ဓမေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ငါတို့မှာအေဇယနေ့သူဒိဋ္ဌံကောင်းသောမြင်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါပဲစွာတကားသူဒိဋ္ဌံဝတ္တကောင်းသောမြင်ခြင်းဖူးမြင်ရခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါပဲစွာတကားသုဘဗန္တံကောင်းသောကောင်းသောနှုတ်ကြခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါပဲစွာတကားသူဟုတ်ထိတံကောင်းစွာနှုတ်ထခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါပဲစွာတကားဆိုလိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဟုတ်လားအတုမရှိဩဃ၄ပါးအာသဝတရားတွေမှာကင်းကွာတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့မှာသူဒိဋ္ဌာငါတို့မှာအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ဖူးမြင်ရခြင်းငါတို့မှာဖူးမြင်ရတယ်တုပ္ပပါတံဟုတ်လားကောင်းသောမိုးတောက်ခြင်းဟုတ်လားကောင်းသောမိုးတောက်ခြင်းသူဟုတ်ထိတံကောင်းသောနှုတ်ထခြင်းအခုမှငါတို့မှာကောင်းသောနှုတ်ထခြင်းကောင်းသောမြင်ရခြင်းဟုတ်လားကောင်းသောမိုးလင်းခြင်းတရားနဲ့အခုမှပြည့်စုံတယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ရှိကျူပြောကြတဲ့စကားလားဆိုရင်တွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ရှိကျူတဲ့စကားဒါကြောင့်ကြပြားလေးတစ်ပုဒ်ရောလိုက်ရအောင်

ါကဟေမဝတ္တနတ်ဘလူကြီးကချီကျူတဲ့ဂါထာနောက်တစ်ပုဒ်သွားအောင်ကဲဣမေတတတတယကအိဒီမံတောယတာတိနောတဗ္ဗေတံတရဏံယန္တိတောနောတတ္ထာအနုတ္တရောမြတ်စွာဘုရား၆တာကဲကြပြလေးရွတ်အောင်တကူကြီးစွာ

လျှောက်တင်တန်ပေါ့နော်မြတ်ဘုရားဝတ်တွားလျှောက်တင်တန်တင်လေးတစ်လုံးကြာနေနော်ဖြည့်ဆွက်ဆိုဖို့အဲ့ဒီဂါထာကတော့ထိုကပြာပါအတိုင်းဖုံးဖုံးကစီထားတာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုပြောတာလေမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့နတ်ဘလူတထောင်ဟာပေါ့ပေါ့နတ်ဘလူတွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အိမေတတတတရက်ခာတပည့်တော်တို့ဒီနတ်ဘလူတထောင်တို့ကအဋ္ဌိမန္တောတပည့်တော်တို့ကတကူးရှိတဲ့နတ်ဘလူတွေပါတဲ့တကူးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နတ်ဘလူတွေယတတိနောတပည့်တော်တို့မှာတပည့်တော်တို့ခေါင်းဆောင်၂ယောက်မှာအချမ်းရ900စီရှိပါတယ်ဖရာတဲ့အချမ်းရလည်းတပည့်တော်တို့မှာဟော့သေးသေးမဟုတ်ပါတဲ့တပ်ပြီထိုနတ်ဘလူတထောင်တို့ဟာဟုတ်လားတန်အရှင်ဖရာကိုတဲ့တရဏံကိုးွယ်ရာဟူ၍ယန္တိတပည့်တော်တို့ဆိတ်ကြပါပြီတဲ့အတုတ္တရောအတုမရှိမြတ်သောတတ္ထအနုတ္တရောအတုမရှိမြတ်သောတောအရှင်ဘုရားတိနောတပည့်တော်တို့အာလုံးရဲ့တတ္ထအမြတ်ဆုံးဆရာပါတို့ဟုတ်လားဥတိုက်ပြီးတော့လျှောက်ထားတာနော်ငကိုးကတော့ဆရာရှာခဲ့တာအကျဉ်းချင်းအလီကြီးပါပဲတိုးတော်သူတို့မြတ်နိုးတဲ့ဆရာတွေ့လားသာမဏေဘလူလားပညာရှိဏဘလူတွေလားမတတ်တာလို့သာနဗလူဖြစ်သွားရတာနော်ပညာဉာဏ်ကတော့သူတို့မှအင်မတန်မှထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်တွေမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံတာလားပြည့်စုံတာတဲ့သူတော်ကတော့ဒီတော့သူအဲ့ဒီနဗလူတွေကတပည့်တော်တို့အားလုံးဟာအရှင်ဖျားကြီးတပည့်တွေအရှင်ဖျားကိုစိတ်ကကိုးကွယ်ကြပါပြီပြီးတော့နဗလူတွေကလျှောက်တာတဲ့ယောဝေဒါရောဘိက္ခုယောသတိဗုဒ္ဓသာသနေသောမန်လောကံပဝတေတိအပ္ပမုဒ္ဒဝစန္ဒီမာဘာပြောလဲဆိုတော့ရသော်ဖရာတဲ့ဒါရောဗိက္ခုငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟဝေတကယ့်ကိုပဲဗုဒ္ဓသာသနာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်၌ယုံစတိတရားထုတ်ရမှာပဲတဲ့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာအသက်ကြီးမှအထုတ်ရမလားငယ်ငယ်နဲ့အထုတ်ရမလားငယ်ငယ်နဲ့အထုတ်ရမှာတဲ့ဓမ္မသာလည်းတရားသိမြင်ပြီးတော့တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်လားအဘမုဒ္ဒဝစန္ဒီမှာကာစန္ဒီမှာအဘမုဒ္ဒဝစန္ဒီမှာဟောသူတော်ကောင်းတော်ဟုတ်လားလက်ကြိုက်ချင်းဆိုတဲ့တရားမှာလွတ်မြောက်တဲ့ဟုတ်လားထိန်လင်းတဲ့လက်မင်းတွေတို့တော့ထိုတရားအထုတ်ပြီးတော့တရားသိမြင်တဲ့လူငယ်အရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဣမန်လောကဤလောကကြီးကိုပပတိတိတရားအယောင်နဲ့ထွန်းပြောင်စေရမှာဖျားဆိုလိုတာကအသက်ကြီးမှအထုတ်ဖို့ပြောတာလားငယ်ငယ်နဲ့အထုတ်ဖို့တိုက်တော့နာလားဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့လည်းတရားအမထုတ်လောက်အောင်မကြည့်သေးခင်တခြားလားတရားရှာရပါလားเอ้နောက်တစ်ပုတ်သွားအောင်ဒါနောက်ဆုံးလျှောက်ထားတဲ့ဂါထာပါပဲတေမယံဝိစရိတာမဂါမဂါမနဂနကံနမတာမနောတံဗုဒ္ဓံတတ္တမစဓမ္မတသသုဓမ္မတံဗန္ဒီဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတေမယံတပည့်တော်တို့နတ်ဘလူတထောင်တို့သည်ဂါမနတ်ယောတယောမဂါမနတ်ယောတယောကိုနဂာနတ်တောင်တတောင်းမနဂာနတ်တောင်တတောင်းတို့နမတာမနောတန်ဗုဒ္ဓံရှင်တော်ဘုရားရဲ့တန်ဗုဒ္ဓအစစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတပည့်တော်တို့အမြဲတမ်းရှိခိုးလျက်ဓမ္မသာသာတရားတော်များ၏သုဓမ္မတံကောင်းစွာဟောကြားထားတဲ့တရားကောင်းအဖြစ်ကိုတန်ဃသာသာတန်ဃတော်အရှင်များ၏သုတန်ကံကောင်းသောတန်ဃအဖြစ်ကိုနမတာမနောရှိခိုးဥတိုက်လျက်တိမယံတပည့်တော်တို့နဗလူတထောင်တို့သည်ဝိစရိတာမဒီနေ့ကစတင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သောအလုံးနဲ့လှဲလဲကြပါတော့မယ်ဖုရားဟောဘာနဲ့လှဲလဲကြမလဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တရားဝဲတယ်တရားတွေကြော်ညာလို့ရှိရင်လည်းရှယ်ကြပေါ့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်သောအလုံးနဲ့ဟုတ်လားသူတို့လှဲလဲမယ်ဆိုသူတော်ကောင်းတို့လည်းနိဗ္ဗာန်သောအလုံးလုံးလို့မရဘူးလားဟေးဟောတာဘိုင်းပါလေးနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားแชร์ပြီးတော့เนาะอีเมลလေးနဲ့แชร์ပြီးတော့เนาะဘာလဲဟွာဆပ်လေးနဲ့แชร์ပြီးတော့ဗောနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုအလုတ်ကိုလုံနိုင်တယ်တဲ့အင်မတန်ကုသိုလ်ကြည့်ပါတယ်တဲ့ကဲဆိုကြည့်အောင်

နေတော့မှာတာတခေါ်လိုက်ပါကဲဒီသုတ်တံဒီမှာတည်းအဆုံးသတ်ပြီးတော့ပြီးစီခဲ့ပါပြီအလုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့စီလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးတို့ရဲ့ဟုတ်လားကာယကံစင်ကြယ်ဘုံဝစီကံစင်ကြယ်ဘုံမနောကံစင်ကြယ်ဘုံကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရစင်ကြယ်ဘုံဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတို့ကိုဝိဇ္ဇာအတိစရဏအကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံခဲ့ဘုံဒီအကျေတဝင့်သူတော်ကောင်းတို့ကိုရှင်းပြပြီးတော့ဟောပြခဲ့ခဲ့ပြီပါပြီပြီးတော့နတ်ဘလူမင်းတပားတို့ကလည်းပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုအာယတနတရားတွေခန္ဓာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ရှုမှတ်ဖို့ရှင်းရတဲ့နဲ့တကွာသူတို့မေးလျှောက်လို့သူတော်ကောင်းတို့နားချားခဲ့ရပါပြီပြီးတော့တန်ត្រာကိုကူးမြောက်နေစေပုဂ္ဂိုလ်ကူးမြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ကိုလည်းပဲနတ်ဘုရုကမေ့လျှောက်လို့မြတ်စွာဘုရားတိတိကျကျဖြေချတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းတို့ညာချခွင့်ရခဲ့ပါပြီ။ဒီတရားဒီနတ်ဘုရုတထောင်အားတခြားလားသောတာပန်အရိယာဖြစ်စေခဲ့တဲ့တရားလား။အဲသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဒီတရားအတိုင်းနှလုံးသွင်းချင်းချံကျုပ်ကိုပွားများအထောက်ကြမယ်ဆိုရင်တခြားလားအရိယာဖြစ်နိုင်တဲ့တရားလား။အေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားဓမ္မလက်ခံထားပွားများခြင်းဖြင့်အရိယပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သို့တိုင်းဒီဘဝဒီခန္ဓာနဲ့ဒီဘုရားသာသနာမှာတက်လှမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နာယီရှိတဲ့အတွက်တာတုခေါ်ရင်

အလုံးမဲမြတ်တက်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကုသလေတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးတွင်တွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး

ညာဉာဏ်မိသမြပဋိစ္စသမုပ္ပသစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အထူးအဖြင့်ဟောကြားမဲ့တရားကခௌဒကနိကေဓမ္မပဒ

0: ဒီနေ့တော့ပါဝေယကသုတ်တံနဲ့ကျေးဇူးပြုပါမေ။ဟာသုတ်တံပါလေ
1: ။ပါဝေယကသုတ်တံပါဗျာ
0: ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတတ္တဝါတွေ32ဘုံတိဟူသောညွန်အိမ်ကြီးထဲမှာငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တွေခံစားရင်းနဲ့ကိလေသာညွန်ဘွဲ့ထဲမှာနစ်နေတာကိုသိတော်မူမြင်တော်မူလို့အပမဒရတာဟောထသစိတ်တာမနုရခထအပမဒရတာဟောထသစိတ်တာမနုရခထ

ယထာဥပမာပုံစိုးပလူနိဟူမူကပင်ကေလူယံခဲခဲညွန်ွယ်ထဲ၌တန်တော်လှုပ်လေမြုပ်လေကျွန်းနှိ၍နေသော

းရှွညွန်ပြောင်းမှာအဒ္ဒနံမိမိကိုယ်ကိုဩဒရတိဤဝါအာသွန်ကျိုးဘုံကြော့အောင်နှုတ်တကဲ့သို့ဧဝံတထပမထာယုထောအတု

0: ခြေသားခြေသမီးတို့ငါဖြာအာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပြောပြီးတော့မနေကြပါနဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားကုတော်ကောင်းတရားနဲ့ပျော်ပါမွေ့လျော်ကြပါသတ္တဝါတွေအားလည်းများသောအားဖြင့်အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့ပျော်ပါနေတာများတယ်ဘာနဲ့ပျော်ပါနေတာများပါလေရူပါယုံနဲ့ပျော်မွေ့နေတယ်တတ္ထာယုံနဲ့ပျော်မွေ့နေတယ်ခန္ဓာယုံနဲ့ပျော်မွေ့နေတယ်ရာသာယုံနဲ့ပျော်မွေ့နေတယ်ဘုဒ္ဓဘာယုံနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးတော့နေတာမများဘူးလားများ
1: ပါပါ
0: ဘေးတတန္တရာလုံးနဲ့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ဝဲကောက်ကောက်ပေါင်းလိုက်နေကြတယ်ဒီဒီချိန်ထိလည်းပဲအချို့သောတတ္တဝါတွေဟာအယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ပဲလိုက်နေကြတော့ရှိသေးတယ်။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒါကောင်တရားနဲ့မမွေ့ပဲနဲ့ကာမဂုဏ်တရားနဲ့မွေ့လျော်ပျော်ပိုင်နေရင်တော့

0: တတိဘုဒ္ဓတော်ကောင်းတို့ကမြင်ပြီးရင
1: ်
0: ခင်ပလိုက်တာမြင်ပြီးရင်ပါလေခင်တယ်ဆိုတာဇဝိုင်းမှာကြည်သားမှာဘယ်သူပါလေခင်နာဘယ်သူပါလေခနာဆိုတာတခြားလားကိလေသာတရားလားကိလေသာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားတခြားဟောသလားဘွဲ့လို့ဟောသလားဘွဲ့လို့ဟောပါလေဒါပေမဲ့ကိလေသာဘွဲ့ထဲကျွန်သွားတာဘောဘယ်ရဲကျွန်သွားအကခင်ပြီးရင်ဒီတိုင်းမနေဘူးဒီအာယုံလေးမျက်စိတွေကထွက်ကူမှမထွက်ပါဘူးဆိုတော့မဆွဲလန်းဘူးလားဆွဲလန်းမယ်ဆွဲလန်းတာဘယ်သူပါလေဥပါဒံဆိုတာတခြားလားကိလေသာတရားလားက
1: ိလေသာ
0: တရားပါဘုရားဘယ်ထဲမှာမကျုံလားကျွန်သွားပါဘုရ
1: ား
0: ယူပါယုံတော့လိုက်ရင်လိုက်ရင်လိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့ကိလေသာပွဲကျွန်တော်တဘောရဲလားနောက်နောက်ကဘဝတိုင်းမနစ်ခဲ့ဘူးလားနစ်ခဲ
1: ့
0: စဉ်းစားတော့တခါကြီးဒီတခါမကြီးအဲ့ဒီအာယုံလေးဆွဲလန်းလို့မကဆွဲလန်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအာယုံနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်မလိုက်ဘူးလားလိုက
1: ်
0: လိုက်သွားတာဘယ်သူပါလဲကာယကနဲ့လိုက်သွားတယ်ဝစီကနဲ့ဒီအာယုံလေးမရရအောင်ပြောတယ်ဆိုတယ်စိတ်ထင်းရလဲပဲရအောင်ဘယ်လိုအားထုတ်ရပါမလဲလို့ကြံစီရဲဆိုတော့ကံနေမမြောက်ဘူးလားမြောက
1: ်
0: အေးတဏှဥပါဒံကံဆိုတာကိလေသာတရားတွေလေကံဆိုတာလဲတဏှတဏှဥပါဒံတဏှဥတ်ထုတ်တဲ့ကံလို့ဆိုခြင်းကြောင့်ကိလေသာတွေပဲထည့်ပြီးတော့ရောပြောလိုက်ရအဲ့ဒီဘွက်ထဲမှာနေပြီးတော့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာမဘဝပိစယဘာဇာတိဖြစ်ဖို့များအပေလေးပါးထဲမှာမြုပ်သွားမှန
1: ်
0: ပါဗျာ။အပြာအာယုံကာမဂုဏ်တော့မလိုက်လို့လားလိုက်လို့
1: လိုက်လို့ပါဗျာ
0: ။လိုက်တော့ကိလေသာပွေတဲ့မနစ်ဘူးလားနေတယ်မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒီပွေတဲ့နစ်ပြီးသေးလိုက်တော့ကာမဘဝပိစယမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘာဇာတိဖြစ်ဖို့များ

မျိုးရယုံရှိတော့ကမန်ငါအာယုံပင်အစုယောဂီတို့ကဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ကိုငန်းငန်းတဲ့လိုက်နေကြတာအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အမြင်နဲ့စင်ကြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မစင်ခဲ့လို့ယုံစရာကောင်းတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတဲ့ဗျာဟုတ်ရဲ့လားအဲကြောင့်ငါအာယုံဘင်းအစုခင်မှုနှင့်နေကုန်ဒီအာယုံတော့လိုက်ခဲ့တာနေရည်ရက်ဒီလာရည်နှစ်ဒီဘဝရည်များခဲ့ပါပြီဗျာဟုတ်ခဲ့လားမှန်ပါဗျာဘဝရည်ရေတွက်ပြပါဆိုလို့ရနိုင်ပါ့မလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာနှစ်ဒီရေတွက်ပြပါဆိုလို့ရနိုင်ပါ့မလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာလာရည်ရေတွက်ပြပါဆိုလို့ရနိုင်ပါ့မလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာရက်ဒီရေတွက်ပြပါဆိုလို့ရနိုင်ပါ့မလားဒါဖြင့်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ကောက်ကောက်ပေါင်းလိုက်ခဲ့တာကြာပါပေါ့လားဗျာဒီနောက်လိုက်နေတယ်ဆိုတော့ရိုးရိုးလာဘွက်ထဲနေနေတာလားနေနေပါဗျာဒီတိုင်းသာနေသေးရင်တော့အတော်အယုံဆိုးသွားမယ်အတောင်ကျိုးတဲ့ဂျိုးရာဦးကြီးညောင်းအိမ်ထဲမှာမတက်နိုင်မဲ့အစာစားရင်အသေးဆုံးနဲ့တရားတယ်လို့ကိုကျိုးနေမယ်ဟုတ်ရဲ့လား

သရကောင်းတရားတွေမေ့ပြီးတော့အာယုံ၅ပါးကာမကောင်းတရားနောက်ကြည့်ပဲတဲတဲမဲမဲလိုက်တနေ့လာလေတာရီပြောပါပြောပါဒါခင်ဗျားတို့လုံနေကြအလုံးပါဘုန်းကြီးလုံတဲ့အလုံးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားနောက်တနေ့လာလေတာရီနောက်တနေ့လာလေတာရီသမီးရေးစီပွားရေးဆိုတာကမြန်မာလိုရွာစကားရစကားနဲ့ပြောတာပဋိစ္စသမုပ္ပါနဲ့ပြောရင်သုံးွယ်ထဲကတဏှာဥပါဒံကာမဘောပြန်ပြောကြည့်ပါဦးတဏှာဥပါဒံကာမဘောအဲ့ဒါခိလေသာွယ်ထဲနေတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လား

ှိတော့ကမန်းဒီတိုင်းနာနေပြီးသိရင်တော့အပယ်လေးဘုံဒကာကြီးတွေအပယ်လေးပါးတွေမျောသွားတော့မှာမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်တော့ခေါလားမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဒီတိုင်းအမျိုးခံတော့မှာလားမှန်ပါပါဘုရားဒီတိုင်းအမျိုးခံတော့မှာလားမှန်ပါ

0: ုံရှိတော့ကမန်းခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ချင်းလျင်အမိုက်နေပြေရှိသေးလေလေလာဒီချိန်ဒီခါအခွင့်သားနေပါပါဒီကိလေသာညွန်ပွက်တဲ့ကရုံးတက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေမတော်ဘူးလားသားပါပါဘုရားသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့မကြုံဘူးလားကြုံပါပါကိုယ်လဲသာသနာတွင်လူဖြစ်မရဘူးလားရသစ္စာတရားဟောတတ်ပြောတတ်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေနဲ့လည်းမကြုံဘူးလားကြုံပါပါကိုယ်မှလည်းသစ္စာတရားထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နာမပေါဘူးလားပါသာလူရေးကျူရေးဘဝပဲဒီတဲ့ကောင်းစရာအခွင့်အရေးကမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုမှဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကဟုတ်လားအေးလွတ်လန်းကျွတ်လန်းကိုမလိုက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဖျားရှင်းကြတော့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ခွင့်သာဆဲခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ချင်းလည်းရင်အမိုက်နှင်းပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လားခွင့်သာဒုံကမမယုံခြင်းလည်းရင်အရှုံးနှင်းပြင်းရှိသေးလေလေလားဒီချိန်ဒီခါယုံဖို့တက်ဖို့အခွင့်အရေးပဲမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကစကံဘွယ်ဒီတရားစကံဘွယ်ဒီတလဆယ်ရစကံဘွယ်နှစ်ချိန်နှစ်ချိန်မပြတ်မကွက်ဆက်ဆက်ခြင်းပါပေးနေတာယောက်ျားတို့ဆွဲတင်နေတာမှန်ပါပါဘုရားဟင်ဆွေးတင်နေတဲ့အဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမလိုက်ချင်ဘူးဘေကပ်ဘေကပ်လေကံလေကံနဲ့ဟမ်ဒါငယ်ရတာနဲ့သမီငယ်ရတာနဲ့ပြည်စီငယ်ရတာနဲ့အယောင်ငယ်ရတာနဲ့အဝယ်ငယ်ရတာနဲ့အလုံးငယ်ရတာနဲ့အကင်ငယ်ရတာမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ချင်းလည်းရင်အမိုက်နဲ့ပြင်းရှိသေးလေလေလားဒါခွင့်သာနေတာပဲအခွင့်အရေးဆိုတာနှစ်ခါမရဘူးနော်ကဲမဲမမဲဆရာနဲ့လည်းတွေ့နေပြီကိုမလဲဂျမ္မာရေးဒီကောင်ကိုရုပ်ကိုသင်နေတဲ့အခြေအနေလေးဒါကိုမှငါကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေကနေရွှေညရွှေဟမ်အဲ့ဒါတို့ကခင်ဗျားတို့ရည်ရည်ရောင်တောင်လုပ်နေရင်တော့ကဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျိုးထူးမှာမဟုတ်ဘူးဗျာခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ချင်းလည်းရင်အမိုက်နည်းပြည့်ရှိသေးလေလေလားခွင့်သာဒုံကမမယုံရင်လည်းရင်အရှုံးနည်းပြည့်ရှိသေးလေလေလားခွင့်သာဆဲကမမခဲခြင်းလည်းရင်အလွဲနည်းပြည့်ရှိသေးလေလေလားလို့ပညာရှိတွေဆုံးမတဲ့တကအလကားမလုံးလိုက်ပါနဲ့ဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟင်မှန်ပါဟေးမသားဖို့သိကောင်းပါလေတဲ့

မျောရယုံရှိတော့ကမန်းခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ချင်းလည်းရင်အမိုက်နေပြီရှိသေးလေလေလားခွင့်သာဒုံကမမယုံချင်းလည်းရင်အရှုံးနေပြီရှိသေးလေလေလား

းမပေးရမှာနော်ဟေးဒီလိုခွင်ကောင်းခါကောင်းကြီးတွေကျုံးပါရဲ့သားနဲ့မင်းကြီးလိုအခွင့်အရေးတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံလိုက်တယ်ဆိုရင်မင်းနဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးရှိအောင်တော့မလားဒီလိုနော်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းပဲ

လျောကြကုန်သည်ဟောထဖြစ်ကြကုန်တော်သစိတ်တဟွာယုံတရားယုံပြေကုန်လွားဆိုင်မိမိစေရင်ကိုအနုရကထဝိပဿနာတရားကြည်ကြံပွား၍ယင်ပါအောင်ဆောင်းလျှောက်ကြကုန်တော်ဘုဒ္ဓရှင်စိတ်ဆိုတာဟာစိတ်ရင်းစိတ်မတ်ဘုဒ္ဓရှင်စိတ်ကဘယ်လိုလဲအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ကတော့ယဉ်ကျေးပိသစိတ်ပါပါဘုရားဘုရုဇင်စိတ်ရိုင်းသလားမရိုင်းသလားမိုက်သလားမမိုက်သလားပါပသမိန်ရမတိမနောမနောဘုရုဇင်တို့ရဲ့စိတ်သည်ပါပသမိန်မကောင်းမှု၌ရမတိမွေ့လျော်ပျော်ပိုက်တာများ၏ပါပါဘုရုဇင်စိတ်ဟာဘယ်မှာပျော်များဒါရိုင်းလို့မိုက်လို့ပေါ့မှန်ပါဗျာဘုဒ္ဓရှင်စိတ်ကယူပါယုံနဲ့ပြောခြင်းမွေ့ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတဒ္ဒယုံနဲ့ပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့ခန္ဓာယုံနဲ့ပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့ယသယုံနဲ့ပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံနဲ့ပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့မှန်ပါဗျာအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ကတော့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပြောပါတယ်မှန်ပါဗျာဒီတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလက်သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပြောပါတဲ့အချိန်အရိယာတော်ကောင်းစိတ်ဖြစ်တာဗောဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးပုထုဇဉ်စိတ်ကတော့မိုက်တယ်ရိုင်းတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့တော့တတိဝိရိယသမာဓိပညာတွေမှနေနဲ့မှမဆုံးမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ရိုင်းဉာဏ်နိုင်ရိုင်းမိုက်ချင်နိုင်မိုက်ပါပါဗျာရိုင်းဉာဏ်နိုင်ရိုင်းမိုက်ချင်နိုင်မိုက်လေတော့လူမိုက်တို့ရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းတိုင်းသုတိမနေတင်လွန်ဒီရဲ့အချမ်းမဲမှာကာယတာပေတာပရမရဏဒုက္ခတိဝိနိဘာတနိရိယံဥပပိစတိကာယတခန္ဓာကိုယ်ဤဘေရာပျက်စီးခြင်းကြောင့်မရဏသေပြီးဒီမှပရဏောက်ကာလ၌အပ

0: ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လူမိုက်တို့ရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းတိုင်းမသွားဘူးလားသွားမှန
1: ်
0: ပါဗျာဟေးစိတ်ရိုင်းစိတ်မိုက်ပါတဲ့ပုထုဇဉ်စိတ်ဆိုတာလေမှန
1: ်
0: ပါဗျာဟေးဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေသူတော်ကောင်းတရားအာထုတ်တဲ့နေရာနဲ့ပွဲလမ်းသဘင်ပွဲပွဲလမ်းသဘင်ကျင်းပတဲ့နေရာအဲ့ဒါလေးတွေထောက်စားကြည့်ရင်လည်းသိတာပဲနော
1: ်
0: ဟိုနေကျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့များဆုံးမတယ်ရုပ်ရှင်စားပွဲမဲမဲမောင်မောင်သူတဲ့ငါသွားရှင်နာရောက်မကြောက်မချက်မျက်ွယ်ပြောင်ပြောင်တန်ကောင်းချင်းအလင်းမငိုက်ပေါင်းဆရာတော်ကြီးဆုံးမတယ
1: ်
0: ရုပ်ရှင်စားပွဲများကြတော့မဲတာလဲမကြောက်ဘူးမောင်တာလဲမွေလဲမကြောက်ကင်းလဲမိုးရွာရွာနေပူပူပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့စိတ်ကသိအကောင်းနေတော့တခါတည်းသွားတာပဲမှန်ပါဗျာငါအွယ်ကအသက်ကြီးပြီးဟဲ့60ကျော်80ခေါင်းမြူဆွဲကျိုးဖြစ်နေပြီးဟဲ့ဒီလန်းဒီစခန်းနဲ့ငါအွယ်မတော်ပါလားလို့လဲမှန်ပါဗျာမစင်ခြင်းဘူးတခါတည်းမှာပဲခေါင်းမြူဆွဲကျိုးနဲ့သွားပြီးတော့တဟိတဟဟနဲ့ပျော်ပါနေမှန
1: ်
0: ပါဗျာဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပ
0: ါဗျာဟေးပွဲလမ်းသဘင်များဆိုရင်တခါတည်းမှာပဲအေးစောစောစီးစီးကနေရာများသွားခင်းလို့ပါဆောင်ပေးပြီးတော့ဖြားလေးပါးလေးများဝယ်လို့
1: ပါ
0: ပါဟုတ်ပြီလားပါပ
1: ါ
0: တရားပွဲများလာပြီးတော့နေရာဥထားတာဖြားခင်းထားတာတခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးဗျာဟင်ရုပ်ရှင်စားပွဲမဲမဲမောင်မောင်သူ့တဲ့ငါသွားရှင်နာရောက်အောင်မဲလူရဲ့ဗျာပါပါမကြောက်မရှက်မျက်ခွဲပြောင်ပြောင်းတန်ကောင်းချင်းအလင်းမငိုက်ပေါင်းဥပုဆောင်သွားတရားနာတော်ဖိတ်ဆုံးတော်နာတော်ကြာကမြောအမေဒီလိုဗျာဥပုဆောင်သွားတရားနာတော်ဖိတ်ဆုံးတော်နာတော်ကြာကမြောမြတ်တော်စင်လို့ဟောင်းရင်အိပ်ပျော်တရားဆုံးတုံးလုံးဆက်တော်ခေါ်တဲ့ကောင်းညော်လားဗျာဘာဘသမေဓမတိမနောမနောပုထုဇဉ်တို့ရဲ့စိတ်တိပါပသမိမကောင်းမှုနဲ့ဓမ္မတိမွေလျော်ပျော်ပိုက်တာများဤအဲဒီစိတ်ရိုင်းစိတ်မိုက်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့ယဉ်ပါအောင်ဆုံးမပေးရမေဓမ္မကိလေသာပွဲကျွန်နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဤဟူသောကြီးကုန်းထက်တက်သွားမှာပဲဟုတ်ရဲ့လား အဲကြောင့်ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဧကဝေယံတို့မြာဝချစ်သားတို့အပမရရတမမေမလျော့မဖို့မတံတတိပဋ္ဌံတရား၌ပျော်ပါမွေလျော်ကြကုန်သည်ဟောထဖြစ်ကြကုန်လောသစိတ်တဟောအယုံတရားယုံပြေကုန်လွှားဆိုင်မိမိစေရင်ကိုအနုရကထဝိပဿနာတရားကြည်ကြံပွား၍ယင်ပါအောင်ဆောင်းလျှောက်ကြကုန်လောယထာဥပမာပုံစိုးဘလုံးဤဟူမူကားပင်ကေလူရန်ခဲခဲညွန်ဘွဲ့ထဲ၌တန်တော်လှုပ်လေမြုပ်လေကျွန်းဤွေနေတော့

ဤကဲ့သို့သောတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပေရဗေဒိတာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်ကာလဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းထားလို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသလဲဆိုတော့အပမာဒရတာတိဣမန္ဓမ္မဒေသနံတထာစေတဝနေဝိဟရံတော်

ဣမံဓမ္မဒေသနံဣဓမ္မကထာဒေသနာရောမြတ်ကိုတတ္တလူနာတို့ဆရာသောတ္ထာတိဇေတဝန်နေဇေတွန်ရောင်မောင်းတရင်ကြောင့်၌ဝိဟရန္တောယပဒလေးလီမြညီရွှင်ပြုံးတရင်သုံးတော်မူစဉ်ကောသလရေညောကောသလမင်းကြီးဤ

င်းကြီးရဲ့ဘာဝေယကအမိရတဲ့ဆင်းမြောင်ကြီးတစည်းကိုအကြောင်းထားပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ကောသလပြည်ရှင်ဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးမှာဘာဝေယကအမိရတဲ့ဆင်းမြောင်ကြီးတစည်းရှိပါတည်းဘာကြီးတစည်းရှိရှင်ကြီးရဲ့နာမည်ဘယ်နဲ့ခေါ်ကြပါလဲဘာဝေယကလို့ခေါ်ကြပါသည်တဲ့ထိုရှင်မြောင်ကြီးဟာအာအင်းဘလလည်းအမတန်မှကြီးမားလာပါတယ်သူနဲ့အမြရှင်န်းစင်မြေနာ

ဲ့တရားကိုဒီတော့ဘယင်မင်းမြတ်ကြီးကသူ့ကိုအခွင့်အရေးတွေဒုတလဲပေးပြီးတကားလာစင်သိန်းဆရာကြီးခန္ဓာစင်တင်းငုံကြီးဆောက်ပြီးတကားလာကြကြနန်းနာမွေမြူပြီးတော့ထားတော့ဘယင်ကြီးရဲ့အခွင့်အရေးပေးခြင်းကိုခံရတော့စင်ကြီးကမန်တက်ပြီးတော့နေပါတည်းအောင်မဲတရိษံလဲမန်တက်တာပဲနော်သူအရေးပေးပေးမှန်းသိတယ်မှန်ပါပါဘာလို့တိုက်ပွဲတရားအောင်ပွဲတရားရအောင်ဘသူတိုက်နိုင်တယ်လဲမှန်ပါဘာလို့ဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးရဲ့အခွင့်အရေးဒုတလဲပေးခြင်းကိုခံရတယ်လဲဆိုပြီးတော့မန်တက်နေတာပဲမှန်ပါပါဘာသာကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေလည်းတတိပြုပါနော်မှန်ပါပါဟေးရှင်ကြီးရှင်ကြီးဆိုတာအပြောပါသဘောကခန္ဓာဘဏ္ဍပါရှင်ကြီးဆိုတာခန္ဓာဘဏ္ဍပါခန္ဓာရတဲ့တတ္တဝါမှန်သမျှအနန္တတွေဟာတနေ့ကြရင်ဒီတိုင်းနေမာလာအိုးလာမှာခန္ဓာရဲ့နိယာမကဇာတိပြီးတော့ဇရာဇရာပြီးတော့ယာတိယာတိပြီးတော့အဲ့ဒါခန္ဓာရဲ့နိယာမခန္ဓာရှောက်လာနေတဲ့လမ်းကြောင်းဘသူခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလမ်းကြောင်းကပြေးပြီးပြီးတော့ဘသူမှရှောင်လန်းလို့မရဘူးမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ရလားမှန်ပါပါပြီးတော့ရှင်ကြီးမှာခန္ဓာရပြီးသားတော့တနေ့တနေ့တည်း၍ဒီရှင်ကြီးကပြိုရာလားအိုရာလားမှန်ပါပါဘုရားဟေးအိုဝင်အိုညာတော့လည်းပဲရှင်ဆိုတော့အိုလို့အိုမှန်မသိပါဘူးဘုရားမသိဘူးတဲ့တိုင်နိုင်သေးတယ်ခိုင်နိုင်သေးတယ်မှန်ပါမှန်ပါမငါမကြဘူးမှန်ပါပါကြရလားအဘိမတနေ့တနေ့တရွေ့ရွေ့နဲ့ဒီစင်ကြီးတပြေးပြေးတပြေးပြေးပြူရာလာဥရာလာဥရာလာပါဗျာသောဟာတိတို့စင်မြောင်းကြီးသည်တရုဏာကာလေးငယ်ရွယ်စဉ်ခါကာလတုန်းကမဟာဘလောကြီးစွာသောအရှိသည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍ငယ်ငယ်တုန်းကတော့အာခွင်မလာတဲ့သိတ်ကောင်းဖို့အာကောင်းမောင်းတန်တိုက်ပွဲတရားကိုအမတန်လင်းမြန်ဖြတ်လာတဲ့စင်ကြီးပဲမှန်ပါပါဟုတ်လားမှန်ပါပါဟေးလင်းမြန်ဖြတ်လာပြီဖြတ်လာညာတော့လည်းပဲတနေ့တနေ့တွေ့ွေ့နေစင်ကြီးကဥပြီးတော့လာခဲ့ပါသည်မှန်ပါပါသောအာဒီတို့စင်မြောင်ကြီးသည်တရုဏကာလေးငယ်ရွယ်ခြင်းခါကာလတုန်းကမဟာဘလောကြီးစွာသောအာရှိသည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍အပရိဏဓမ္မသောတမယေနအခါ၌ဇရာဝတဝေကဘာဟတောဇရာတိဟူသောလေအဟုန်ဖြင့်တိုက်ခတ်အသည်ဖြစ်၍ဘာလီတိုက်လေယောဂီတို့ခန္ဓာစမ်းကြည့်ငွေ့ငွေ့ကလေးနွေ့နွေ့ကလေးရှိလိမ့်မယ်ရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒါဇရာလီတိုက်နေတာရှိပါပါဘုရားသူကဆံနေပြူအောင်တိုက်တယ်မျက်စိတွေမုံအောင်တိုက်ပါပါဘုရားနားတွေထိုင်အောင်တိုက်ပါပါဘုရားခါတွေကိုင်းအောင်သွားရေကျိုးအောင်တိုက်ပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒါဇရာလီတိုက်ပါပါခင်ဗျာဟုတ်ရလားပါပါဟေးဒီနေ့ဒီနေ့တွေ့ရွေ့နဲ့ပြူရာလာအူရာလာပါပါခင်ဗျာအိုလို့အိုမမသိဘူးတဲ့ဗျာဘသူပါလဲဒီပါအေးပါဆင်ကြီးပါဆင်ကြီးပါဆင်ကြီးဆင်ကြီးအိုလို့အိုမမသိဟင်အိုလိုအိုမမသိတာဘသူပါလေဟေးရှင်ကြီးရှင်ကြီးညမရှင်ကြီးနေအများကြီးပဲဘောကတိုင်းဆံမို့လို့အိုလိုအိုမမသိတာဒကာကြီးတွေကောင်းမှမကောင်းတော်သေးတယ်လို့ပြောရင်ရသေးရဲ့ခင်ဗျားတို့လူသားစင်စစ်ဖြစ်ပါရဲ့သားနဲ့တချို့အိုလိုမှအိုမမသိတာဘုရားခန္ဓာကငယ်မူငယ်ရုပ်ပြောက်အိုမူအိုရုပ်ပေါက်ပြီးတော့ဆံကဖြူပြလိုက်တာမင်းအိုပြီမင်းတတိထားမှန်ပါပါဘုရားမင်းတတိထားမင်းအိုပြီအိုပြီးရင်နာနာပြီးရင်ဒီမှာမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားဟိုကဝန်နေပေးနေတာ first ဝန်နေပေးနေတာမှန်ပါပါဟုတ်လားဒါနမပရမဝန်နေပေးနေတာအရင်မလုပ်သေးဘူးမှန်ပါပါအဲ့ဒါဆင်းတော့ပြီးတော့ကြွားနေတော့ရှိတယ်မှန်ပါပါဘုရားဟင်ခင်ဗျားတို့ဆံမင်းပြူတာဘာတော့ကြွားနေမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါရွာရိုးကိုပေါ့ရှောက်ပြန်တယ်မှန်ပါပါဘုရားဟုတ်လားမျက်စီမုံတော့လဲခင်ဗျားတို့ကမျက်မှန်တက်ပြီးတော့ရွာရိုးကိုပေါ့ရှောက်ပြီးကြွားကြွားကြွားကြွားနဲ့တကယ်စင်ကြီးကတော့
မျက်မှန်တက်ပြီးလမ်းလျှောက်နေတာခင်ဗျားတို့ဂုံရှိတယ်မှတ်မနေနဲ့ကျုပ်ကမ်းပါပြီဗျာလို့လိုက်ကြောညာတာဟုတ်ပါပါဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါစဉ်းစားပါဦးဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဟုတ်ပါပါမျက်မှန်တက်ပြီးရွာထဲလျှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်တာလဲကျုပ်ကမ်းပါပြီဗျာလို့လိုက်ပြီးကြွားနေကြောညာမောင်းခတ်နေတာဟုတ်ပါပါအချို့လဲနှကြက်တက်ပြီးတော့ကျုံနာတော့ကမ်းပါပြီကျုံမှာတော့နှကြက်တက်နေရပါပြီလို့ဒါလို့ကြွားတဲ့လိုက်ပြီးတော့ကြော်ညာတဲ့အတိတ်ပဲရောက်နေတယ်ဒါကိုပဲမြန်မာဂိုင်းကောင်းကောင်းလေးကတ်တက်ရရင်တမျိုးမြောက်ကြောက်မြောက်ကြောက်နှကြက်တက်နိုင်လို့ကျုံမဒီနှကြက်ကရှင်မြသေးတာမဟုတ်ဘူးတထောင်ခွဲပေးရတာမလာကြွားနေသေးတယ်ကြွားတာလေကြည့်ကြွားမကြွားတဲ့ကကြွားတော့ဟိုမာဂန္ဒီပရပိုက်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ပြင်းတယ်မင်းကွာတဲ့မင်းအဖြစ်ဟာသူကသွားပြီးတော့ဆက်လက်ဘုရားကြွားတာဟိုဗျာရှင်ကြီးခေါ်တာမာတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားတို့ပြောတဲ့လောကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရပြီဆိုပြီးတော့ဘိုက်ကြီးဘုံဘုံနဲ့တီးဗျာဟမ်သူ့ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အနာကင်းနေတဲ့ဟုတ်လားအာရုံကြမန်တက်ပြီးတော့သူကဘုရားသွားကြွားတာဩအတော်ခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားမင်းဖြစ်ဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မွေးကလေးကကန်းလာတဲ့ဇုံလုံးကန်းကိုလူနောက်တယောက်ကစီစံမှနှစ်ပေါင်းအစိတ်30လောက်သုတ်ထားတဲ့လက်သုတ်ဘွားကြီးမဲတူနေတဲ့လက်သုတ်ဘွားကြီးကိုတခါတည်းမှာပဲဒီအတွေးရောင်လေးကမင်းနဲ့လိုက်တဲ့ကွာလို့ဝိပေးလိုက်တာကိုမင်းကမမြင်မဲနဲ့ရွာထဲလိုက်ပြီးတော့တခါတည်းဟိုလူတွေလည်းဟေးမင်းဒီငါသားလေးနဲ့ဒီရောင်လေးနဲ့လိုက်ဘူးလားကွာဟင်ဘဝတွေ့လိုက်ပြန်လို့ဟေးတငယ်ကြီးမင်းငါအသားလေးနဲ့ငါဒီရောင်လေးနဲ့လိုက်ဘူးလားကွာသူကဆိုတော့ဟုတ်တယ်တင်းနေတာပဲအစုံကြီးအမဲကြီးဝေ့ပြီးတော့လေခင်ဗျားတို့ကောင်းတဲ့လူကမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ခက်လိုက်တာလက်နီးစုပ်ကြီးဝေ့ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီခင်ဗျားတို့လည်းမျက်မှန်တက်ပြီးလိုက်ကြွားနေတာအဲ့လိုမရမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ရှင်းသားနော်ဟိုကဝန်နေပေးနေတာမင်းမျက်စီလဲပဲမင်းဟိုတုန်းကမျက်စီမျိုးမုံတော်ဘူးမုံလာပြီမင်းတရီထားမှန်ပါပါနားလဲဟိုတုန်းကနားမုံတော်ဘူးမင်းတရီထားမှန်ပါပါသွားလဲဟိုတုန်းကသွားမုံတော်ဘူးမင်းတရီထားအဲ့တော့ဟိုကဝန်နေပေးနေတာဒီကအရေးတော်မလို့မှန်ပါပါအဲ့တော့ဘယ်သူလို့စင်ကြီးစင်ကြီးမလေးဘယ်သူကဘုရားပြောလို့ပြောမှမသိဘူးရှင်ကြီးလွယ်လွယ်ချာနေရှင်ကြီးကဥပမာပေးနေတာဟုတ်ပါဗျာရှင်ကြီးကအိုလို့အိုမှမသိဘူးတဲ့ရှင်ကြီးအိုလို့အိုမှမသိတယ်လို့ဟောဒီတတ္တဝါတွေအားလည်းပဲဥပမာပေးနေတာဥပမေးရဟန်တော့ခမားတို့တော်ထူသေးတာပဲသရဝတဝေကပါဟတောဇရာတိဟူသောလေအောင်ဖြင့်တိုက်ခတ်အပ်သည်ဖြစ်၍ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသရဝတဝေကပါဟတောဇရာတိဟူသောလေအောင်ဖြင့်တိုက်ခတ်အပ်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍ဧက

0: တဖန်ပြန်၍တချင်းကနတ်တခိကိရာမစွမ်းနိုင်တော့ဘူးတဲ့တဏိတာ၌ကြတော့ရှင်ကြီးကအာကြီးတစ်ခုမှအစာရှာထွက်ပါတဲ့အာကြီးတစ်ခုမှအစာရှာထွက်တဲ့အခါကျတော့အာကြီးနဲ့ရှင်ပြီးတော့သဗ္ဗမနှုတ်ဘွက်တည်းကခြေချင်းဝတ်လောက်မြုပ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ကြီးကသူ့ကိုယ်သူအိုလိုအိုမမမတိသေးပဲနဲ့ကိုမှန်ပါဗျာ။ဩဒီနှုံးဘွက်လောက်တော့ကုန်းအထက်ရုံးတက်လိုက်ရင်တခဏပေါ့မှန်ပါဗျာ။အမေသူကမန်းကိုမကြသေးဘူးမှန်ပါဗျာ။ဘယ်သူပါလဲရှင်ကြီးပါဗျာ။ဒီပါရှင်ကြီးပါရှင်ကြီးပါသူတို့ဒီရှင်ကြီးလုံးရှိသေးတယ်မှန်မကြဘူးဗျာ။ဒီလိုနဲ့ရှေ့တိုးစားသွားပြန်တဲ့အခါကျတော့နှုံးဘွက်တွေကဒူးလောက်မြုပ်ပါတဲ့မှန်ပါဗျာ။ဩဒီနှုံးဘွက်လောက်လဲကုန်းအထက်ရုံးတယ်လိုက်ရင်တခဏပေါ့တဲ့မန်းကိုမကြသေးဘူးမှန်ပါဗျာ။ဘသူပါလေမြင်ပါပါဗျာ။ဩအခါတရားလောက်ပြောမှသဘောပေါက်သွားတော်တော်သေးရဲ့နော်။တပည့်တော်တို့ကဗျာတဲ့ခုမှသဘောပေါက်သွား။တော်သေးတော့မဟုတ်ဘူးအလေလောက်ရောမှသဘောပေါက်ကြောချလို့ဗျာမမသိတာခင်ဗျားတို့ပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးတော်တော်သူသေးအားသေးတယ်လို့ပြောရင်စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါရှင်ကြီးကမမကြဘူးတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေရှင်ကြီးမမကြသလိုပဲခင်ဗျားတို့လည်းသတိထားနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲဒီခန္ဓာကြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပညာမှန်ပေါ့ဗျာငါလိုဘသူတတ်တယ်လဲငါလိုဘသူညက်တယ်လဲဩဇာရဏကျေဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါလိုဘ ᱹ ရုစားနိုင်လဲငါလိုဘ ᱹ ရုဝတ်နိုင်လဲငါလိုတိုက်ကြည်တာကြီးနဲ့ဘ ᱹ ရုနေနိုင်တယ်လဲတော်ယုံတန်ယုံလူများအဖက်မတန်တယ်လို့လို့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်တဲ့နေတာမှန်တဲ့နေတာခန္ဓာကြီးအုံမင်းယုံယွင်းနေတဲ့သဘောသူနဲ့နဲ့မှမစင်သာဘူးတတိယခန္ဓာလဲဒီတိုင်းနေတာလားအိုရာလားပညာရှိခန္ဓာလဲဒီတိုင်းနေတာလားအိုရာလားအကုန်လုံးအိုးရပါပဲဒါကိုသဘောတရားသဘောကိုမသိတော့တခါလဲပစ္စည်းဥစ္စာအကြောင်းပြုမှန်တဲ့ပညာအကြောင်းပြုပြီးမှန်တဲ့ရုပ်ချောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဝဏ္ဏမှန်တဲ့ငါလိုဘသူချောတယ်လဲငါလိုဘသူလှတယ်လဲငါနဲ့ဘသူနဲ့မတူဘူးဟဲ့ငါနဲ့ဘသူနဲ့မတန်ဘူးဟဲ့ဆိုတာလေမှန်နေပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာမမကြဘူးအဲ့ဒီမှခန္ဓာကိုယ်ကတနေ့တနေ့တွေ့ရွေ့နေတခါလေဆုပ်ယုပ်ပြည့်စည်ပြီးတော့လာလာလေမှန်ပါဗျာအခုခင်ဗျားတို့ပဲကိုကိုကိုမှန်တဲ့ဒီသမ်းပါဦးငယ်မူငယ်ရုပ်တွေပြောက်အုံမူအိုရုပ်တွေပေါက်ပြီးတော့လူချင်းမတူသူချင်းမမြဟုတ်ပါဗျာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အိုရာများဓာတ်စာကြအနာပဲတော်တော်ကတွင်းတွေ့တယ်နဲ့တူတယ်ဟာကြီးပြောနေတာပဲလို့မအောင်မေးပါနဲ့ကလေးတွေရဲ့ဆံမရအဖြူလားအနဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားတို့ဆံမရအနဲ့လားအဖြူလားမှန်ပါပါဘုရားအဲလူချင်းမတူတော့ဘူးမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်တော့ဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားကလေးတွေမျက်စိကမျက်မှန်တိုက်ရလားမှန်ပါပါဘုရားဘုရားတို့မျက်စိကမျက်မှန်တိုက်ရပါဘုရားလူချင်းမတူတော့ဘူးဆိုအဲ့ဓာတွေပြောနေတာပဲမှန်ပါပါဘုရားနားလဲနှခုံးခေါ်လဲအေးမလုံးနှခုံးခေါ်လဲအေးမလုံးနဲ့ဘာဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးကလေးတွေကလေးတွေကတခါတည်းမှလစ်လို့ပါလိုက်တာမှသူတို့မှပြန်တခွန်းပြောလဲအေးမလုံးနှခွန်းပြောလဲအေးမလုံးနဲ့မလေးထုံပေးလုံပေးနားပေးစတိဟင်အနာသာကျွမ်းအလေမနတ်ပြုံမနုဖုံမနတ်ဘလို့ဖြစ်ကုန်တာအေးအဲ့ဒါလူချင်းသူချင်းမတူတော့ဘူးငယ်ငယ်တုန်းကကလေးတွေလိုပဲကလေးတွေကတခါတည်းလေးလေးလေးလေးနဲ့ပြေးလို့လွှားလို့ခုံလို့ပေါက်လို့ခင်ဗျားတို့ပြေးနိုင်လွှားနိုင်သေးလားမောင်းခေါက်လဲလုံလုံလုံလုံဟမ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီကမောင်းကနှစ်ချက်ခေါက်နေဟိုမှာတခါတည်းလားနေလားညစီအားလည်းမကောင်းနားလည်းမကောင်းသွားလည်းမကောင်းခါလည်းမကောင်းဒီကိုလုံးလဲအာမကောင်းတာမရှိတော့အဲ့ဒါကိုမဟာမကြသေးဘူးမယ်သူ့ရာမလူချင်းမတူသူချင်းမမြဖြစ်နေတာမှန်ကြတော့အမေတို့ဘေတို့တာရီသမီးစီပွားရေးတဲ့ရောင်းရွယ်ရေးတဲ့ဝင်းမပါပါနဲ့တော့ဟိုအိမ်ဦးကမှဖယားနဲ့တရားနဲ့နေသားမှအမေတို့ဘေတို့ရဲ့တာသမီးတွေကအမေပါ ောင်းမဲမကျေနပ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာမင်းတို့ကငါ OB ဆိုပြီးကြောင်ထိုးတာလားကွာမင်းတို့တပြုံမျိုးတတွေတမကြီးကိုငါတယောက်တည်းလှုပ်ကျွေးခဲ့တာကွာမင်းတို့လှုပ်ကျွေးရတဲ့လက်ကြမှာငါတို့ကြောင်ထိုးတာလားကွာမင်းတို့ကတို့ OB ချင်းလို့လားကွာမင်းတို့မြဲမြဲမှားလိုက်ပါကွာနှပြူတန်လာတော့နှအိုးပေါင်ကျိုးတော့ရှိပါသေးတယ်ကွာဆိုတော့ကြည်စံကိုကိုကိုဘာနဲ့နိုင်ငေါနဲ့နိုင်လေမယိုင်းမယိုင်းမယိုင်းသူများနိုင်ရိုင်းမယ်သူကတော့နိုင်တော့အဲ့ဒါကိုသူ့မှာဒီလိုပြောလိုက်ရတာကိုပီတိဖြစ်မှန်ပါဗျာပြောလိုက်ရတာပီတိဖြစ်နေတာသူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကို तू မစဉ်းစားမိဘာဖြစ်သွားလဲမပြောနဲ့တော့တော့ချက်เสียကြီးမပြောနဲ့တော့ချက်เสียကြီးအဲ့ဒါလူကြီးသုံးတဲ့စကလုံးဟုတ်ရဲ့လားဟေးမမကြိုက်ရင်ဒီလိုပဲတဲ့အခုရှင်ကြီးမှာနှုံးခွက်တွေကဒူကောင်းလောင်းမြုပ်လာပါပြီသို့တော်လည်းပဲဒီလောင်းနှုံးခွက်တော့ကုန်းဝထဲယုံတဲ့ရင်ခဏပါပဲဒီလိုနဲ့ရှေ့တိုးပြီးစားသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့အစာလဲဝတက်မယ်လဲလို့ပေါ့တခါတော့ဘိုက်တဝက်လောင်းနှုံးကမြုပ်ပြီအဲ့ဒီကြတော့မှကုန်းအထက်ယုံတဲ့မယ်လဲလှုပ်ပါရောတဲ့တခါတော့ရေထဲရေပေါ်မှာစင်အိုးကြီးတစ်လုံးလှိမ့်ထားတယ်လို့ပဲတဲ့လိမ့်နဲ့ညာဘက်လက်ကလေးနှုတ်မဲလို့အာပြူလိုက်ကြံတဲ့သုံးချောင်းကဘယ်ဘက်လက်ကလေးနှုတ်မဲလို့အာပြူလိုက်ကြံတဲ့သုံးချောင်းကညာဘက်ခြေတော်ကလေးနှုတ်မဲလို့အာပြူလိုက်ကြံတဲ့သုံးချောင်းကဘယ်ဘက်ခြေတော်ကလေးနှုတ်မဲလို့အာပြူလိုက်ကြံတဲ့သုံးချောင်းကလှုပ်လေလှုပ်လေပါဗျာတက်လို့ကိုမရဘယ်မှန်နဲ့ထန်နေလုံနေတဲ့ရှင်ရှင်သာပြဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလည်းမန်နေရတက်နေပါပါဟုတ်လားဟေးမန်တက်တယ်နော်အခုရှင်ကြီးမန်တက်နေတာလုံလေမြုပ်လေဖြစ်နေပါပါရေဘူးလားဖြစ်ပါပါအခုတကယ်တက်တော့ရသေးလားမရပါဘူးမရတော့ဘူးတဲ့ဒကာတဲ့မှာပဲယုံပင်ယုံများတော့လည်းပဲရေပေါ်မှာအိုးကြီးတလုံးလိမ့်ထားတယ်လို့လိမ့်နဲ့ယုံလို့မရတဲ့အဆုံးကြတော့မှဩငါအာအင်မလာတွေကုန်ခန်းပါပေါ့လားငါခန္ဓာကြီးအိုမင်းယိုရင်းပါပေါ့လားတဲ့တက်လို့မရနိုင်တော့ပါလားအေးငါဘဝငါအကြောင်းကောင်းတယ်လို့ပဲရှိပါသေးတော့လေဆိုပြီးတော့မယုံတော့ဘူးမတက်တော့ဘူးတခါတော့ဘုတ်တိုင်ထိုင်နေတော့ရှင်သာနော်တခါကြီးတွေဒကမကြီးတွေလည်းသူနည်းလည်းကောင်းပဲဟိုးငယ်တုန်းကလည်းသားရဲသမီးရဲစီးပွားရေးရောင်းရေးဝယ်ရေးတွေနဲ့လုံးအခုတော်ကောင်းအလုံးလုံးမဲ့ကြံတဲ့အခါကျတော့အင်းမျက်စိကမကောင်းနာမကောင်းသွားမကောင်းခါမကောင်းဒူးကမကောင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကမကောင်းတဲ့အခါကျတော့အင်းငါသူများနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရိတ်သားသွားလို့ရှိရင်ငါအတွက်နဲ့သူများတွေဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါမသွားတာပဲကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့အိမ်မှာခါရထိုင်နေတော့တာဘယ်ဟုတ်မလဲပြလူဆိုတာလေခွက်ကြီးကြံအလံမလဲရောက်ကြတော့လုံးလားတေဃာမလျှော့ရောင်းနေသည်များကြိုးစားမှအခုတော့ဘုတ်တိုင်ထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ရှေ့ပဲတော့ရောက်ဦးမှာရောက်ပါပါဘုရားရုံးနိုင်ကံနိုင်တဲ့အချိန်တော့ကလည်းပဲကိလေသာခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေရုံးကံလုံးနေတာပါပါဘုရားဟုတ်ရဲ့လားပါပါဘုရားအသက်ကြီးမှရုံးဖို့ကြပြန်တော့လဲကြီးပါပြီဆိုပြီးဘုတ်တိုင်ထိုင်တော့ဘယ်မှာရောက်เสียရှိတော့ပါပါဘုရားရှင်သာတော်တညို့တချို့တချို့အဲ့ဒီလိုဘုတ်တိုင်ထိုင်နေတာတွေလဲဦးပင်းတို့တွေ့ဘူးကြုံဘူးပါလေမထိုင်ပါနဲ့ဗျာရနိုင်သမျှရုံးပါဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒီလိုရှင်ကြီးနှုံးဘွားထဲမှာလိမ့်နဲ့နစ်ပြီးတော့နေတာကိုတိုင်းယူပြည်သားတွေကမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ကဲ့ရဲ့စကားတွေပြောဆိုကြမဟာဇဏောလူများအပေါင်းတွေမဟာဇဏောတိုင်းယူပြည်သားလူအများတွေတန်ထိုးရှင်ကြီးရဲ့အဖြစ်ကိုဒိဋ္ဌဝါတွေ့မြင်ရ၍ဧဝရူပောပိနာမဤသို့သဘောရှိသည်လိမြည်တော်ဟာဒီစင်ပြောင်းကြည့်သည်ဧဝရူပောပိဤသို့သဘောရှိသည်လိမြည်တော်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးအေးပါဝေယကဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတဲ့စင်ပြောင်းကြီးမှန်ပါပါအိမတံမအာအိမလာတွေကြီးမားတဲ့စင်ပြောင်းကြီးတိုက်ပွဲတရားကိုအောင်ပွဲတရားရအောင်တိုက်နိုင်တဲ့စင်ပြောင်းကြီးဘယင်းမင်းမြတ်ကြီးရဲ့အထုတလဲခွင့်ရေးတွေပေးခြင်းကိုခံတဲ့ခံရတဲ့စင်ပြောင်းကြီးဒါပြောတာဧဝရူပောပိနာမဤသို့သဘောရှိသည်ဒီမြည်သောဟတ္တိစင်မြောင်ကြီးသည် ဤမန်ဒုဗလာဘာဝံဤအမရှိသည်ဤအဖြစ်သောပါတော်ရောက်ခရလေပြီ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာ။ဩရှင်ကြီးအားဒီကုန်ခမ်းမှာပေါ်လားတဲ့ဒီနှုံးပွဲထဲကတော့မှကုန်းအပ်တဲ့ယုံမတဲ့နိုင်တော့ပါလားမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဤဒီသို့ကထံကဲ့ရဲ့တင်းညိုအတင်းဆိုသောစကားကိုသမုဋ္ဌာပေတိဖြစ်စေ၏
1: မှန်ပါဗျာ။
0: တိုင်းသူပြည်သားတွေကဝိုင်းပြီးတော့ကဲ့ရဲ့တဲ့ရင်ဆိုကြအဲ့ဒါဘယင်ကြီးကြားတဲ့အခါကြတော့မှရာဇာရှင်မင်းကြီးသည်တံပိုးတိန်ထိုဖြစ်ပုံချင်းရကိုသုတ္တဝါကြားတည်ရ၍ဟထံစရိယံစင်နှိမ့်စရာကြီးကိုအာနာပေတိစေခိုင်းလေ၏အာစရိယအိုစင်နှိမ့်စရာကြီးကိစ္စသွားတဲ့အချိန်တဟတိန်ထိုငါရဲ့ပါဝရကအမိရတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးကိုကလလာတော်ညွန်ပြောင်းမှဥဒရာဟိမရရအောင်ထုတ်ဆောင်လေလောရှင်နေဆရာကြီးတဲ့ငါရဲ့ဘာဝရကဆင်းမြောင်ကြီးညွန်ပွဲတဲ့နေနေတယ်ကြားတယ်ဒါကြောင့်အသင်းစီအဲ့ဒီညွန်ပွဲတဲ့ကကုန်းဝထက်ရုံတဲ့အောင်ကြံဆောင်ပြီးတော့တင်ရမယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါတော့ရှင်နေဆရာကြီးကပညာရှိကြီ
1: း
0: မှန်ပါဗျာဟုတ်ရဲ့လား
1: ဒ
0: ီရှင်မင်းကြီးကသာတင်ရမယ်သာပြောတာသူရှင်ကြီးကရှင်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူ
1: း
0: ရှင်အိုကြီးတဲ့အာယမလာတွေယူရင်းပြီးတော့နေပြီဟုတ်ရဲ့လားအေးဒီတိုင်းမောင်းတင်လို့တော့ပဲနီးနေမှာကုန်းအထက်ရုံတဲ့နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဒါကြောင့်မလို့အသင်းမင်းကြီးရဲ့ရှင်ကြီးကိုကုန်းအထက်ရုံတဲ့အောင်တင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးကိုအသင်းမင်းကြီးရဲ့စီအင်္ဂါ၄ပါးခဏ၅ပ
1: ါး
0: ကဲဒီလိုဆိုတော့ရှင်ကြီးကုန်းတဲ့ရုံတဲ့နိုင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့ယူစေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစိတ်အင်္ဂါ၄ပါးလဲရပါတော့ဆင်းနေဆရာကြီးကညာတွင်းချင်းတိုင်းတစ်ပါးကရန်သူစစ်တပ်တွေဝစ်တဲ့ချက်ဝေတန်စာတွေတကားတဲ့အပြီးချုပ်ပ
1: ါ
0: နာနေမိုးတော်လင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မှမိမိစစ်တီတော်တွေကိုတိုင်းတစ်ပါးကရန်သူစစ်တပ်ဝစ်တဲ့ချက်ဝေတန်စာတွေဝစ်ဆင်ပေးပြီးတကားလာရှင်ကြီးမြင်လောက်တဲ့နေရာခလန်းလန်းကနေပြီးတော့ရှင်မြေအရမတိခတ်အပ်တဲ့စီမောင်းဘင်ကရာတွေတီးပြီးတကလားဝိုင်းဟေဝိုင်းဟာဆိုပြီးတော့တကားတွေတက်လှန်လာပေါ့ဗျာတောထိုစင်နေဆရာကြီးသည်တသမိန်ဌာနေထိုအရ၌သင်္ဃာမတိတန်ရှင်မြေဥကိုဓာတိတဝါပြ၍သင်္ဃာမပေရင်စိမြေရ၌တိခတ်သောစီကြီးကိုအာကောတာပေတိတိခတ်စေ။တက်လာလိုက်။အမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒီတော့မှတကားတဲ့ဟိုတုန်းကတော့ဘုံတိုင်တိုင်ပြီးမျက်လုံးလေးမေးပြီးတော့နှုံပွဲထဲဘုံတိုင်တိုင်ပြီးနေတဲ့ရှင်ကြီးစီမောင်းပင်ခရသန်နေကြတဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးလေးအသာဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတကားရင်စိအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့တကွာရန်သူတွေသူ့ဝိုင်းနေတာမမြင်ဘူးလားမြင
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုမြင်လဲမြင်ရရောငါအသက်မဲ့ဖြတ်မဲ့ရန်သူတွေဝိုင်းရံပြီးတော့လာပါပေါ့ကလားဟာဒီရဲ့တိုင်ပွဲတရားကိုအောင်းမွေးတရားရအောင်တိုင်နိုင်တဲ့ပါဝေယကဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတဲ့ရှင်မြောင်ကြီ
1: း
0: ဘယင်မင်းမြတ်ကြီးရဲ့အထူးတလည်းအခွင့်အရေးပေးခြင်းကိုခံရတဲ့ရှင်မြောင်ကြီးဒီနေ့ဒီချိန်ကကြမှာဟောဒီရန်သူလက်တွဲမှာဆက်စင်းပြီးတော့အသေးခံလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသမိုင်းလည်းမကောင်းဘူးငါအရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ဘယင်ကြီးရဲ့သမိုင်းကြောင့်လည်းမကောင်းပဲရှိအောင်မယ
1: ်
0: ဒါကြောင့်ဟောဒီရန်သူလက်တွင်မှာတော့ဇက်စင်းလို့အသေးမခံပါပဲနဲ့ကြံရှိတဲ့အာဝင်ဗလနဲ့အစွမ်းကိုဂုံအပ်တဲ့မရောက်ရောက်အောင်ယုံတယ်ပဲဆိုပြီးတကားလားဟာဒီစင်မြောင်ကြီးဒီမာနဇာတိကိုမာနကြောင့်ဖြစ်တော်မှန်မှန်သူတို့အသက်တော့မခံဘူးငါအာဝင်မကြံရှိတဲ့အာဝင်မလားနဲ့ကုန်းအထက်မရအရရုံးတဲ့လေမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒီမှန်မျိုးကရှိတဲ့နယ်မှန်လို့ခေါ်ပါတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါခမားတို့လည်းပဲဘုရားစာတော်အရိယာပုံကိုတော်ကောင်းတွေတော်ခုံးနှစ်ဖက်ကြားခေါင်းပေါက်ဒီသမီးဒီဟိစာဒီတရားအားထုတ်လို့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားသေးတာမှန်ပ
1: ါပါ
0: ငါတို့လည်းခုံးနှစ်ဖက်ကြားခေါင်းပေါက်ဒီသမီးဒီဟိစာဒီတရားအားထုတ်နေတာဒီရှင်မြတ်တွေရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ငါတို့ဘာလို့မရောက်အောင်လားလဲစူးစမ်းရင်
1: မှန်ပါ
0: ဒီမှန်မျိုးကမရှိတဲ့ငုနာရှိတယ
1: ်
0: ဟေးအခုဒီမှာဆင်ကြီးလဲပဲဟာဒီစင်မြောင်ကြီးဒီမာနဇာတိကောမာနကြောင့်ဖြစ်သောဝေရင်နှုတ်ထာယအဟုန်ဖြင့်ထလတ်သည်အဟုန်ဖြင့်ထလတ်သည်ရှိသောထလေကြီးကုန်း၌ပဋိဋ္ဌဟီကောင်းစွာမတွေ့တည်ခဲ့ပါပြီ ဟာဘာပြောကောင်းမလဲတခါတည်းမှာပဲအတွင်းအားတွေတုံးနေပြီးတော့ရုပ်တက်သွားလိုက်တာဘွမ်ဘွမ်ဘွမ်ဘွမ်ဘွမ်ဘွမ်နဲ့တခါတည်းတခဏချင်းကိုကုန်းဝတ်ထက်မရောက်ဘူးလားရောက်သွားတာရောက်သွားတာဘောတဲ့အဲ့ဒီရောက်သွားတာကိုဘုသူတွေမြင်ပါတယ်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့သာဝတိကြည်တဲ့ဆွမ်းခံကြတဲ့ယဟန်တော်တွေကမြင်ရပါတယ်မြင်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရှင်ရတဲ့ဆွမ်းခံပြန်ရောက်တဲ့အခါဘုရားလျှောက်တယ်အဲ့ဒီရှင်ကြီးကုန်းတဲ့ရုံးတဲ့သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်လဲဘိက္ခုယဟန်တော်တို့တည်တံကာရဏံထိုအကြောင်းကိုဒိဋ္ဌဝါတွေ့မြင်ရ၍သာဓုမြတ်စွာဘုရားအားအာရောစေသုံးလျောက်ကြားကြလေကုန်၏အဲ့ဒီလိုလျောက်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကအကြောင်းပေါ်တော့ဟောဒီအကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတကားလားရှင်ကြီးကုန်းဝတ်တဲ့ရုံးတဲ့အကြောင်းကိုအစွမ်းပြုပြီးတကားလားငါသာတော်တွေကိုတရားတစ်ပုဒ်လောက်ဟောရရင်ကောင်းမယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါပါ
0: အဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရှင်ကြီးကုန်းဝတ်တဲ့ရုံးတဲ့တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတကားလားယဟန်တော်များကိုတရားဟောကြပါသည
1: ်
0: မှန်ပါပါတဒ္ဒံမြတ်စွာဘုရားသည်ဘိက္ခဝေယံတို့များဟောချက်သာတော်သတ္တံမြတ်စွာဘုရားသည်ဘိက္ခဝေယံတို့မြာဟုเจတောဒေနဟတိနာထိုဆင်းမြောင်းကြီးသည်ပကတိပင်ငါဒုက္ခတော့ပကတိညွန်ပြောင်းမှအတ္တမိမိကိုယ်ကိုအုံတဲ့တော့ထုံဆောင်၏ဒုံမေပနာသင်္ချေသာတို့ဒီကကိလေသာဒုက္ခကိလေသာတိဟူသောညွန်ပြောင်း၌ပက္ခန္တာနိမ့်ညွေနေကြလေကုန်၏จิตတော်ရှင်ကြီးသည်မိမိကိုယ်ကိုပကတိညွန်ပွဲထဲကထုံဆောင်ပြီးတော့သွားသလိုတဲ့ရှင်သားတို့ကြတော့ကိလေသာညွန်ပွဲထဲမှာနေနေပါတယ
1: ်
0: ဘာဖြစ်လို့ကိလေသာညွန်ပွဲထဲမှာနေပါတယ်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေကြလို့အစားပြောခဲ့တယ်နော်အစင်းယူပါယုံလေးတခုမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်မြင်ပြီးမြင်ုံလေးရတာမဟုတ်ဘူးမြင်ပြီးရင
1: ်
0: ခင်နာဘသူပါလဲခင
1: ်နာ
0: ပါဟောတဏှာဆိုတာတခြားလားကိလေသာခင်နာပါအဲ့ဒါကိလေသာဆိုတာဘွဲ့ပဲဗျာအဲ့ဒီဘွဲ့တဲ့နှစ်သွားလားခင်နာပါဘသူနောက်လိုက်လို့နှစ်တာလဲခင်န
1: ာ
0: ပါအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်လိုက်လို့နေရပါသည်ဒါကမြင်ပြီးရင်ခင်မယ်ခင်ပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲမှန်ပ
1: ါပါ
0: ဘုရားဆွဲလန်းပြီးရင
1: ်
0: မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိလေသာပွက်တဲ့နေပြီပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်မို့ရှင်ကြီးပဂရီနှုံးပွက်ထဲမှာနေနေသလိုရှင်သားတို့သည်လည်းပဲကိလေသာတည်ဟူသောနှုံးပွက်ထဲမှာနေမြုပ်၍နေကြလေကုန်၏မှန်ပါပါဘုရားဘေကဝေယံတို့မြောက်ခြင်းသားတို့ဒိနာဒိနာထိုးစင်းမြောင်းကြီးသည်ပကတိပင်ငါဒုက္ခတောပကတိညွန်ပြောင်းမှာအတ္တမိမိကိုယ်ကိုအုတ်တဲ့တော့ထုတ်ဆောင်၏ဒုံမေပနာသင်္ချေသာတို့ဒီကဒုက္ခကိလေသာပခန္ဓာကိလေသာဒီဟူသောညွန်ပြောင်း၌နေမြုပ်၍နေကြလေကုန်၏ဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ပါဘုရားညံတော်တွေကပဲယောဂီတို့ကပဲတဲ့နေနေက
1: ြ
0: ဒုံမေပနာသင်္ချေသာတို့ဒီကကိလေသာဒုက္ခကိလေသာတိဟူသောညွန်ပြောင်း၌ပက္ခန္ဓာနှိမ့်ညွတ်၍နေကြလေကုန်ဓာတမထို့ကြောင့်ဓာတမတို့သို့ကိလေသာပွက်ထဲမှနှိပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယောနီသောသင်သောအကြောင်းအပြင်ဗရဟိတဝါလုံးလာပြု၍ဘဝိပဒနာလောက်ကိုကြည်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအားထုတ်၍ကိလေသာပွက်ထဲမှနှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယောနီသောသင်သောအပြင်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးတော့အသည့်အသည့်အားထုတ်ရမယ်ပေါ့ဗျာရောနီသောတင်သောအကြောင်းအပြင်ပရဝိတဝါလုံးလာပြီဝါဝိပဒနာလုံးကြည်ကြံကျိုးကိုပွားများအားထုတ်၍ဟုတ်ပြီလားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ဒုံမေပိသင်္ချေသာခြေသမီးတို့သည်လည်းပဲတတော်ထုကိလေသာတည်ဟူသောညွန်ပြောင်းမှာအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုအုတ်ဒရထထုံဆောင်ကြကုန်လောဟုတ်ရဲ့လားဒါပြင်ကိလေသာတွေဟူသောညွန်ပွဲတဲ့ကထုတ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားဟောတာကတော့ပါဠိတော်နဲ့ပြီးရောပေါ့ဗျာသို့သောယောဂီတို့ကဒီလောက်နဲ့သဘောမကျနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒိယနဲ့ကိလေသာနှုံးပွဲတွေကယုံတဲ့ပုံလေးနည်းနည်းပြောရအောင
1: ်
0: ရှင်ကြီးကကိလေသာနှုံးပွဲတဲ့ပဂတိနှုံးပွဲတဲ့မှာနေနေတဲ့အချိန်ဟာအချိန်မှာ ရန်သူတွေတွေ့တာနဲ့တခါတည်းကုန်းထက်ရုံတဲ့မှန်ပါပါဘု
1: ရား
0: ဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒီယောဂီတို့လည်းပဲကိလေသာညွန်ပွဲထဲကနေနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောကုန်းထက်ရုံတဲ့ချင်ပါလေဆိုရင်ရန်သူမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပ
1: ါပါဘုရား
0: ယောဂီတို့အခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာရန်သူ၄ယောက်ဝိုင်းနေတယ်မှန်ပါပါ
1: ဘုရ
0: ားရန်သူဘယ်နှယောက်ဝိုင်းနေ၄ယောက်ကဘသူတွေလဲမေးတော့လိုက်ဆိုကြည့်တမ်းမှာဇာတိယန္တု
1: ဇာတိယန္တ
0: ုဇရာယန္တု
1: ဇရာယန္တ
0: ုယတိယန္တု
1: ယ
0: တိယန္တုမရဏယန္တု
1: မရဏယ
0: န္တုယန္တုဘယ်နှယောက်ဝိုင်းထား
1: ၄ယောက်ပါဘုရား
0: ဘသူတွေလဲမေးတော့ဇာတိယန္တု
1: ဇရာယန္တု
0: ယတိယန္တု
1: မရဏယန္တု
0: ဒါယောဂီတို့အတိအတိခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအဲ့ဒီယန္တုလေးရောက်အဝိုင်းခံနေရမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဟုတ်တယ်မလား ဒါဖြင့်ဒီယန္တုတွေဒီယန္တုတွေဝိုင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယန္တုတွေရဲ့လက်ကလွတ်အောင်ပြေးမယ်ဆိုရင်ဟောဒီမှာမက်ကင်လန်းကပြေးတဲ့ဘယ်လန်းကပြေးမလဲယန္တုဝိုင်းထားလဲယန္တုတွေလည်းဝိုင်းထားတယ်ဒီမှာပြေးပေါက်လမ်းလဲတိနေပြီတွေ့နေပြီဓာတ်ကိုမပြေးပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ယန္တုလက်တွင်ဇက်စင်းပြီးအသေးခံရတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တမိုင်းလည်းမကောင်းဘူ
1: း
0: ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားဘုရားနဲ့တကွဆရာသမားတွေရဲ့တမိုင်းလည်းမကော
1: င်းပါဘူးခင်
0: ဗျာရှင်ကြီးထုံနှလုံးမူပြီးယုံသားမှာတက်ဆမ်းမှာတခါကြီးတို့ကဟုတ်ရဲ့လားဒါပြင်းရဲ့ဘယ်လိုယုံတရားမလဲဟောဒီခန္ဓာဝဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ယန္တု၄ယောက်ဝိုင်းရံထားတာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရပါဘူ
1: း
0: ဗျာ။ရတဲ့ခန္ဓာကြီးကယန္တု၄ယောက်ဝိုင်းရံပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ခံနေရခြင်းကြောင့်ဘာသင်္ဆာ။ဘာသ
1: င်္
0: ဆာပါဗျာ။မြင်းနဲ့ညံကဘာသင
1: ်္
0: ဆာပါဗျာ။အဲ့ဒါပြေးလမ်းမယ်။အဲ့ဒီမဂ္ဂင်ကိုသာဘာဝိတာဘုဟုတိကတဂျိမ်ဘာများစွာပွား
1: ။
0: အဲ့ဒီယန္တုလက်တွင်းကလွတ်ကင်းပြီးတော့ကိလေသာဘဝမှာလွတ်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောကြီးကုန်းထက်ရောက်ပါမှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ဒီတော့ခန္ဓာဝဉာဏ်နဲ့ကြည့်ယန္တုလေးယောက်ဝိုင်းရံပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေခြင်းကြောင့်ဘာသစ္စာမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားဤနဲ့ညာကမှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ကိလေသာဘဝထဲကလွတ်မြောက်သွားတာကမှန်ပါပါ
1: ဘုရား
0: နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောကြီးကုန်းထက်ရောက်သွားတာကမှန်ပါပါဘုရားကဲဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလမ်းကြောင်းဖြောင်းနေတာပဲဗျာဟုတ်ရဲ့လားပြန်ပြောပါဦးမယ်ခန္ဓာကြီးကယန္တုလေးယောက်ဝိုင်းရံနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသစ္စာ
1: ဘာသစ္စာပါဗျာ
0: ညီနဲ့ညာကမေတ္တာ
1: သစ္စာပါဗျာ
0: ကိလေသာညွန်ဘွားမှလွတ်မြောက်သွားတာကမေတ
1: ္တာသစ္စာပါဗျာ
0: နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောကြီးကုန်းထက်ရောက်သွားတာကမေ
1: တ
0: ္တာသစ္စာပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတသမထုကြောင့်ယောနီတော်တင်သောကြောင့်အပြင်ဗရဟိတဝါလုံးလာပြု၍အဒါနာမိမိကိုယ်ကိုတတော်ဒုက္ခိလေသာတိဟူသောညွန်ပြောင်းမှအဒါနာမိမိကိုယ်ကိုဩဒရထထုတ်ဆောင်ကြကုန်သောဤသည့်ဤသောတဝါမိန်ကြတော်မူပြီ၍ဤမံဂါထံဤဂါထာကိုအာဟမိန်တော်မူ၏အပမဒရတာဟောဒသစိတ်တမနုရခတာအစရုတ်ခဲ့တဲ့ကားတာဟဲ့ဒီမှာဒါဒီเจ้าကိုပြဒီเจ้าပြုပြီးတော့ဟောရတာပဲအပမဒ

ေမလျော့မဖို့မတန်တတိပဒံတရား၌ပြောပါမွေလျော့ကြကုန်သည်ဟောထဖြစ်ကြကုန်လောသစိတ်တံဟောယုံတရားယုံပြေကုန်လွားဆိုင်မိမိစေရင်ကိုအနုရကထံဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံပွား၍ယင်ပါအောင်ဆောင်းချောင်းကြကုန်လောယထာဥပမာပုံစိုးပလွန်နိဟုမူကားပင်ကေလူရန်ခက်ခဲညွန်ပွဲထဲ၌

ေတာတိဟူသောညွန်ပြောင်းမှာအတ္တနာမိမိကိုကိုဩဒရထာအာမန်ထုံးလျက်နှုတ်ထွက်ကြကုန်လောဩဒရထာဝိပဿနာ

0: လုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ
1: ။သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကီ1382ခုနှစ်ဝါဇူလာဇန်12ရက်ခရစ်နှစ်ကဝါဇူလာဇန်17ရက်ခရစ်နှစ်က12ရက်9လ2019ခုနှစ်တောက်ကြနှစ်နနေ့8နာရီနဲ့15မိနစ်အချိန်စင်ဟူနိုင်ငံစင်ညုံကျွန်း၌ဒီတော်ရှင်မာဒီဆရာပြားရဲ့ဥပနိပြအတိုင်းစင်ကျင်ပအတော်ဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းမွေ9ရက်ဤ9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နနေ့မှာဟောကြားအပ်တော်ဝိပဿနာအကြောင်းသိကောင်းစရာအပိုင်း5မနေ့ကညဆရာတော်ဟောတဲ့အတိုင်းဘဝဆိုတာဘာလုပ်နေရတာလဲအကျွေးဆန့်ဘာကျွေးရလဲဆိုတော့ကံကျွေးဘယ်သူလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ဒါဖြင့်မကျေနပ်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့တရားတော်ရပြောတာလေတရားတော်ရတော့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကိုပြန်အကျိုးပေးတာမကျေနပ်နဲ့မကျေနပ်နိုင်စရာအကြောင်းလက်တွေ့မှာကြတော့ကျေနပ်နိုင်ဖို့ခဲရင်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့တရားအထောက်ရတာပဲအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပါလေလက်ခံနိုင်ရလက်ခံနိုင်လို့ဆိုတာသိမှလက်ခံနိုင်မှာပေါ့သိပြီလက်မခံနိုင်တာကလောဘတို့ကမောများလို့ဒီနည်းအားဖြင့်အတ္တတွေပါလေကြီးရအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားရဏတုတ်တံမှာလောကထက်စီယညာတထက်စီယဘုဒ္ဓထက်စီယံတိတဲ့တပည့်ညူတာဘုရားဖြစ်ပေါ့ဟိုးနောက်ဆုံးရှင်ဆုံးကဘုသူ့ကိုတင်ထားလဲဆိုတော့ပရဟိတပရအများအတွက်လူရလန်းတော်ရှောင်းနေကြတာအလုံးလဲလုံနေကြတာပဲဒါပေမဲ့တူရှူရင်းမတူရလမ်းတူမှာဆုံးနေပါတယ်လေလမ်းမတူရင်တို့ပြားရဟန်းနိုင်တယ်လမ်းမတူလို့မဆုံးခဲ့တာဒီနေ့ဒီရက်ဒီပေါ့အခုလမ်းလဲတူပြီးဆုံးလဲပါလေဆုံးခွင့်ရပါကျင့်ကြံဖို့ပဲအရေးကြီးတာရမလို့ပရဟိတအများအတွက်လို့ရင်အတ္တနည်းသွားတယ်အများအတွက်အများအတွက်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့လမ်းတိုင်းတို့ရှောက်အောင်မို့လားမြတ်စွာဘုရားကလမ်းဖောက်တဲ့သူလမ်းပြတဲ့သူမြတ်စွာဘုရားပြတဲ့လမ်းကိုတို့ကလမ်းလျှောက်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ဖောက်ပြီးတော့လျှောက်တာလေသူများဖောက်ပြီးသားလမ်းကိုလျှောက်တာဘယ်ဟာလွယ်မဲ့တင်အေးအဲ့လွယ်တဲ့အလုပ်ကိုခတ်နေတာဘာဖြစ်လို့ပါလဲနော်တရားစင်းသောမြတ်စွာဘုရားသီလသမာဓိပညာရှေ့ရလေသူကိုယ်တိုင်ဘာဖြစ်တာလဲလုံပြသွားတယ်အဲ့သီလသမာဓိပညာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းအထင်ကြီးပါဖြစ်တာလဲရှိတယ်တကယ်သီလသမာဓိပညာကိုလိုက်နာရင်တကယ်အကျိုးရှိမယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့လုံတဲ့အခါမှာထိတိယောမလုံနိုင်ဘူးနော်နေစင်းသားကြည့်တော့တို့ဒီအလုပ်ဟာပတ်စံလဲရမယ်ရှေ့မှာတက်လန်းလဲရှိမယ်အာတလာဝင်ငွေရလဲတမိသားစုဆုံးမဟုတ်ဘူးအာသုံးလေးမိသားစုတော့ကိုထိနိုင်မယ်လို့ညာသိရင်ဘလို့နေမှမသိဘူးနော်ဘလို့အရန်ကိုဟောပေါ့နော်အယိုးကြီးကြီးအရေးခန်းခန်းလုံးမယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်မလားအရှင်ကဘာတွေပြောနေတာလဲဆိုတော့စိတ်ကိုပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကိုပြောကိုစိတ်ကိုသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာပဲလေကိုမဟုတ်တာကိုမဟုတ်ဘူးလို့သိတာပညာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုမဟုတ်တာကိုမဟုတ်ဘူးလို့သိတာပညာရှိတယ်ကိုမဟုတ်တာဟုတ်တယ်လို့ထင်နေတာလူမိုက်တယ်ကိုမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့သိပြီးတော့ပြင်နိုင်တာသူတော်ကောင်းတယ်ဒါဖြင့်ပြင်မှုဆိုတာကိုမဟုတ်တာမဟုတ်မှန်းသိဖို့ပါဖြစ်တာလေအေးအဲ့ဒီအတွက်ပြောတာကအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသိကြစဉ်းစားခြင်းဒီစိတ်တွေကအဲ့လိုမျိုးဥပမာအင်တော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လေဟောမဖြစ်သေးပါဘူးလေသာသမီမျက်နှာကြည့်ပြီးငါတန်ကြီးခံပေါင်းအောင်ပါဘုရားမိဘဒီဘုရားမိဘမျက်နှာကြည့်ပြီပါလေ။တန်ကြီးကံပေါင်းတော့ပါမဖြစ်သေးပါဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းရှိသေးတယ်။ဟိုနှလုံးကမှန်တယ်နော်။ နှလုံးသားတော်တော်မှန်တယ်အခုဒီမှာနည်းနည်းပပွားလေးဟိုစိတ်လေးပါလဲအမကြည့်ရလေးပြင်တော်တော်ပြန်လာပဲကောင်းပါလေတခါလဲမစားနိုင်မတောင်းနိုင်လို့ဒါအားထုတ်လာကြတယ်ငါတို့စားနိုင်တောင်းနိုင်တယ်စိတ်ကိုပြောပြတရားနဲ့ပတ်သက်တာကြတာနည်းနည်းလေးတင်းကြီးခံပါလားဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးစိတ်ဆိုးတာရှိတာနဲ့မြန်မာကြီးကိုပါပြတာလေစိတ်ဆိုးပြတယ်မနေ့ကလည်းတခါလေးတော့ပြန်ပါလေဦးစင်းတရားနဲ့တရားဟောပြီးတော့တော့ညနေပိုင်းတည်းအရှင်မတပည့်ကပြန်တော့မယ်ဟောအေးခွင့်မရဘူးလားရတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါပြင်ဘာဖြစ်လို့ပြန်မလဲသူတို့ပြန်ညင်ပြီတဲ့ဟောဘူးဒီမှာနေရတဲ့အဆင်မပြေတော့အကုန်အဆင်ပြေတယ်ဗျာတဲ့တပည့်ကငေးတယ်ဒီမှာအားထုတ်နေတာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အာဒါဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့ပြန်လာတော့ဘာဒီတော့ပြန်ညင်နေပြီလေမရတော့ဟုတ်ဘူးဒါစိတ်ရဲ့သဘောဖြစ်တတ်တယ်။ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲ။ကဲမနေ့ကပြောဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ပြော။ကောင်းတဲ့အာယုံမှာစိတ်ကချကြပါလေ။မနေ့

0: ဒီကပြောတယ်အဲ့ဒါဒကာလေးစိတ်ရဲ့သဘောနောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုကလမ်းဆုံးနေမလို့လို့ချင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်မှုအားရောသွားနိုင်မယ်နောက်ကြရင်ဒီလုပ်ကိုလုပ်ဖို့တကငါပထမအချိန်တော့လည်းငါရက်စီအောင်မြင်နိုင်ဘူးခုချိန်လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးထင်တယ်လေဒီလိုလာမှလေဒါကြောင့်မလို့မပြန်ပါနဲ့တဲကြီးခံပြီပါပြတ်တာလေအားတော့မရဘူးတပြည့်တော့ပြန်မယ်တဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဒီနေ့ပြန်မယ်လို့မဆုံးဖြတ်နဲ့မနေ့ပြန်မှပြန်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်သူကညနေတင်မောနဲ့ပြန်တော့မှာလေညတော့ဦးဇံပြောတာတည်းလို့မနေ့ပြန်ငါမှပြန်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါဒီနေ့မပြန်နဲ့ဦးဒီညနေမှလည်းအပြောင်းလဲတွေပါဖြစ်တာလေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျက်စောပြောဟောတာတာပဲဘယ်ချီလန်းလန်းတဲ့အချိန်မှာလှူခြင်းမိမဲ့ညချီလန်းလန်းတဲ့အချိန်မှာလှူခြင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးလေဘုသူစိတ်ပါလေပုထုဇဉ်စိတ်ဘုသူစိတ်ပါလေပုထုဇဉ်ဆိုတော့အတိလားပါတယ်လေအဲဟုတ်ချက်ဦးဇင်းရှိတယ်ယူတယ်အာဘောပုရုဇဉ်ဆိုတာကကိလေသာတွေများလွန်းလို့အချိန်မရွေးအပေဘီကိုကြားနိုင်တဲ့သူကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲနည်းနည်းဦးဇင်းပြန်ပြောမယ်ကိလေသာတွေများလွန်းလို့ဓမ္မပြင်လောဘဒေါသမောဟတွေများလွန်းလို့အချိန်မရွေးဟုတ်ပြီနော်တတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဗာရလေကြားနေတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်တာလဲကြားသွားနိုင်တယ်အချိန်မရွေးအပေဘီကိုကြားနိုင်လို့ဘာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲသူတော်ကောင်းတို့ပညာတတ်တွေပဲနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ရင်ကောင်းတာတခုမှမပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပြန်အခုထိုင်းနေတာဘယ်သူတွေပါလဲအဲ့ကောင်းလားမကောင်းလားဟုတ်တယ်မကောင်းဘူးဖိုးကြီးလက်ပုရုဇဉ်ဟုတ်တယ်မလားမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့သူအချင်းချင်းတွေ့တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူရဲ့ကြကြစဉ်းစားအခုလည်းဘာကိုပြောချင်တာလဲပုရုဇဉ်လောဘဒေါသမောဟဘာဖြစ်တာလဲအမတန်များတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကအခုတမျိုးတော့ကြတမျိုးအခုကြည်ညိုလိုက်အခုမကြည်ညိုလိုက်အခုပဲချစ်ခင်လိုက်အခုပဲဗာဖြစ်တာလေမုန်းလိုက်အခုပဲလိုလားလိုက်အခုပဲမလိုလားလိုက်အာအမျိုးမျိုးပဲတရားထိုင်ရင်အဲ့ဒီစိတ်သဘောတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ပေါ်တယ်အမလေးသေးချာရေမိုးချိုးပြီးတော့ဒါဟာလေစစနနဝေစာလေးတက်တက်ရောက်နေဒီတစ်ချိန်တော့ငါတူတူချစ်တာကိုထိုင်ပြလိုက်မယ်ဆိုတာလေဒါကတော့ဝင်ချလာထိုင်လဲထိုင်ပါဦးမှတ်ကိုမမှတ်ချင်တော့သဘောပါရလားဘသူရဲ့စိတ်ပါလေเออเอาโกดินะโลผิดล่ะไม่ผิดผู้อาจารย์อ้าหล่อจ๋าเว้ยเดี๋ยวมุโลปยาบงมาตองได้วะชั้นมาหลุเว้ยเด้ไข่คั้นหมู่บาเลยชื่ออูเลไดเลยเล้ดาเลยคุยตู้เลยเล้ดาเลยเจ็ดไดเลยเล้ดาเลยไอ้หลุเว้ยดีเสกก็เลยก้าวในเส้นมาจ๋าๆลิโอท้าหลุบาผิดตาเลยญาอูเด้เสียรัวญาเตียฮ้อไลหุเด้หุเด้หุเด้แม่นน่ะดาบาเปียวๆเสียรัวก็แม่นน่ะบ่ใต้แม่นน่ะเว้ยญาอูญาบ่แน่จ้าลุเช่นติติชะชาโหบาผิดตาเลยอ้าโหทุบไปเลยအဲ့လေကိုရင်ကျော်ကြီးစီလေးတောင်းဆိုခေါ်တော့ဟင်လင်းနိုင်အောင်ထိုးသွားလိုက်လားခေါင်းကလည်းတိတ်မကြည့်ဘူးလင်းနိုင်ခွဲလင်းနိုင်ခွဲမှာဓမ္မောင်နဲ့သွားမှာပါလေ15မိနစ်တော့အချိန်ပါပြတာလေရပါသေးတယ်ပြန်မေးပြီးတော့အေးရောဟိုကလင်းနိုင်ခွဲကနေထက်ကောင်းမောင်ဟင်လင်းနိုင်တောင်ခွဲသွားပြီလားစိတ်ကိုပြောပြညတော့ကတရားနာတဲ့အချိန်မှာတော့တရားတရားတွေပါပြတာလေဟောကောင်းဒါဟုတ်တယ်ဒါလုတ်ကိုလုံးအောင်ရက်ကမြက်ပဲကျန်တော့တာမဖြစ်ဘူးဒီလိုစိတ်လေးဖြစ်တယ်မို့လားမနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုပြောရ။ဩဒီလိုပေါ့လေဟုတ်တယ်မို့လား။ဒီရစဉ်းစားပါ။အဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုတိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လိုလဲရမှာလားပြုမြင်ရ။အေးအဲ့ညဒကာလေးကိုပြောတာပါ။အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်အဲ့လိုပါမပြန်နဲ့ဆိုတော့ဒီမပြားတဲ့ဒီတော့ပြန်တော့မယ်။အေးအဲ့ဒီလည်းပါဖြစ်တာလေ။ပြန်ဖို့ဘယ်လိုပဲတက်နိုင်မှာလဲ။ဒီတော့ကောင်းလို့သာသမီကိုဆုံးမရင်လည်းကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ခြေဝဲလူမူရေးလည်းကိုယ့်လိုတိုင်းပါလေဖြစ်ခြင်းနဲ့အင်တော်ကြီးတွေကျမ်းမိုက်တဲ့ကိုယ့်လိုတိုင်းပါလေနေသားမောင်ကိုယ့်စိတ်တော်ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်လာဗျအေးဗျအဲ့ဒါအတ္တတွေများတာပေါ့ဗျတေချာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရားအထိုင်မဲ့ကောင်မကိုယ့်စိတ်ရောကိုယ့်လိုတိုင်းရောပါလေဖြစ်ဘူးတခါလေတေချာဒီစိတ်ကိုတစုံတယောက်လိုသဘောထားပြီးနောက်ကနေနည်းနည်းလေးလာကြည့်တာဟုတ်ပြီနော်မတိုက်တွန်းနေမှဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေမှချင်တော့ဒါခါလေဖြတ်ကနေဆိုတခြားလွင့်သွားတယ်မင်းဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လွင့်နေအန်ဖြစ်သေးပါဘူးပြန်မှတ်လွင့်သွားရင်ဟောဒါတော့လွင့်တာဟဲ့ဆိုတော့ကျိုးစားမှတ်မလားအောင်မယ်ပြီးတော့လွတ်ထားလိုက်ရဟုတ်ကဲ့တရားစင်းတာပါတရားစင်းတာပါဘာဖြစ်လဲဆိုစိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝအတိကိုဘာဖြစ်တာလဲအနိုင်ယူသွားတာအဲ့ဒါကိလေသာထူလို့လားနည်းလို့မင်းအားကြောင့်မလို့ဝိပဿနာတရားဘာဖြစ်တာလဲအာထုတ်တာကိလေသာတူတော့ကံကြွေးတွေတင်တာပေါ့ဗျာလောကအကျွေးကတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဟိုကိုမဆက်နိုင်လဲကိုယ်စီမျိုးဆက်လက်ကြည့်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီကံကြွေးကတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဆက်မှာပါဖြစ်တာလေဒါဖြင့်ဝိပဿနာအားထုတ်တာအဲ့ဒီကံကြွေးတွေပါဖြစ်တာလေဆက်နေတာတော်တော်ကောင်းတော့ကံဝကံနဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာညံသွားတဲ့ကံဝကံနဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာ တန်ဟုတ်တန်နဲ့ဖြတ်တယ်မှာတန်အသွားမတက်ရဘူးလားလက်ရတာပေါ့တန်ဟုတ်တန်နဲ့ဖြတ်တာအသွားမပါပဲနဲ့ဒီတိုင်းတိုက်နေလို့ပြတ်ပါအဲအခုလည်းပါလဲဆိုကံဟုတ်ကံနဲ့ပါလဲဖြတ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဖြတ်တဲ့ကံပါတော့ညံသွားပါပြတ်တာလေတက်ရမယ်ဘာညံသွားလဲဆိုဝိပဿနာညံသွားဘာညံသွားပါလဲအေးဒါပဲအဲ့ဝိပဿနာညံသွားအဲ့တော့အသွားနဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းတိုက်ပါကြလို့ရှိရင်အသွားမတုံးဘူးလားတုံးလို့ရှိရင်အသေးဝင်ဝယ်မွေးရင်လည်းအဲ့ဒါကိုတစည်းလေးနဲ့မလုပ်ရတာလေတိုက်ပြရတာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့လည်းအခုတနေ့တနေ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တစည်းပါဖြစ်တာလေလာတိုက်တာတိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်မလုပ်ရဖြတ်ရမှာဘုရားသဘောပါရဲ့လားအေးပြတ်မပြတ်လို့ရှိရင်ကံတည်းကချောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ကံတည်းကပုရုဇဉ်တဲ့တစ္ဆာရှိတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့တီးကြတယ်ဟိုကွန်ပျူတာမှာ virus ပိုးတွေဘာတွေဝင်နေသူကလို delay ဖြစ်နေအောင်မယ်ကံမှာ delay ဖြစ်တယ်ဆိုတာထုံးစံပါလေမရှိဘူးဒီနေ့ဒီရချမ်းသာမယ်ဆိုချမ်းသာမှာပဲဒီနေ့ဒီရပေးမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီရနာမည်ပြက်ကင်းရှိရင်ရှိမှာအတိတ်တုန်းကမသိလို့လုတ်ခဲ့တဲ့အောက်ကုသိုလ်ကံက director တဲ့အဲ့ဒီ director ကွန်ပျူလို့အကျိုးပေးဖို့ကံအတွက်တရုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့ကိုယ်ကိုဆွတ်ဆွဲတဲ့သူကပါလေတရုပ်ဆောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကပါလေတရားကံပေါ့ဒီရစနာကြည့်တယ်မှာဒီနေ့ဒီရမှာနာမည်ပြက်ကင်းရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဒီရတန်းတဲ့ကိုဆွတ်ဆွဲတဲ့သူပေါ်မလာဘူးလားအဲ့တော့တို့ကဘာဖြစ်လဲငါတလုံးမှန်မှန်ကန်ကန်ဒီတော့လောကကြီးကမတရားဘူးငါတလုံးမှန်ကန်တော့ငါ့ကိုတက်တက်ပါဖြစ်တာလေဆွတ်ဆွဲတယ်ဆွတ်ဆွဲတာမဟုတ်မှန်းသိတယ်တော့ပတ်ဝန်းကျင်လည်းကြည့်တယ်ငါ့ဘက်မပါဘူးဆွတ်ဆွဲတဲ့ဘက်ကိုပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလားအမှန်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းအပြစ်မတင်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမကြည်မနဲ့မပြစ်နဲ့ဒီကံအကျိုးပေးပြီဟုတ်ပြီနော်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားတော်တားလို့မရဘူး။ဘယ်သူတားလို့ရလဲ။မဉ္ဇဉ်ပုညံတားလို့ရတယ်။ဘုရားသဘောပါရဲ့လား။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားတော်ပါလေ။တားလို့မရဘူး။ဘယ်သူတားလို့ရလဲဆိုတော့မိမိအထုတ်ထားတဲ့မဉ္ဇဉ်ပုညံကတော့အဲ့ဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုပါပြတာလေ။တားလို့ရတယ်။ဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းလဲ။နာမတကတန်ဇာနေပြီးတော့လှုပ်လာတဲ့အာဟုသူတွေကသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ပုညံရလို့ရှိရင်လက်သေးကုံဘဝမြေမုံလောက်ပဲအာဟုသူကပါပြတာလေ။ကြံတော့မှာကဘာကြီးပေါ်ကမြေမုံလောက်အကုသူတွေကအဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်။သိဗံပညာဘလောက်တုတ်တက်တုတ်တက်လုံးနိုင်လား။လုံးနိုင်မှုပြသိဗံပညာဘလောက်တုတ်တက်တုတ်တက်လူကိုခွေးပြောင်းလို့လို့မရအောင်လူကိုနှက်ပြောင်းလို့လို့မရအောင်ဟာဒီဆေးကလူကိုခွေးပြောင်းလို့လို့ရတယ်လူကိုနှက်ပြောင်းပါလေလို့လို့ရတယ်စိတ်မှာစွမ်းအားမရှိဘူးလား။အေးတရားစဉ်းစားကြည့်ပါရောင်းလို့ဆရာတော်ကြီးတွေကနံမလိန်မှရင်ရုပ်ခွေးဖြစ်မယ်။ဟာလေ။အေးအဲ့တော့ဒီဆေးကလည်းမွေးလာကလိန်မာတာလားစိုးတာဒါပြင်အဲ့ဒါကိုပြုပြင်ရမှာလားမပြုပြင်ရမှာဘူးလားအေးပြုပြင်မှာကောင်းတဲ့ကံတွေဖြစ်မှာပေါ့ကောင်းတဲ့ကံတွေဖြစ်တာတော့နေပြန်မြောက်သေးဘူးနော်ကောင်းတဲ့အကျိုးလာရင်ခံနာပါပြတ်တာလေရအောင်ပါတရားစဉ်းစားပါကံမှာကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံဒီနှစ်ခုပဲရှိတာမှာလားကုသိုလ်လုပ်ခြင်းလုပ်မလုပ်ခြင်းပါပြတ်တာလေအကုသိုလ်လုပ်ဒီနှစ်ခုပဲအဲ့နှစ်ခုလည်းလုံနေုံနဲ့ပါပြတ်တာလေမပြီးဘူးဒီလိုမြင်ရမှာအခုကအဲ့လိုကိုမမြင်နိုင်ဘူးအကုသိုလ်ကံလေးကိုမရှောင်နိုင်တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲရှိမှာလဲနည်းနည်းပါးပါးပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အတိတ်ကမသိလို့လောက်လာသူများကိုဆွဆွဲဆွဆွဲတော့ကိုပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေဆွဆွဲခံရအတိတ်တုန်းကတော့ကိုကအားရပါရဆွဆွဲခဲ့တာအဲ့ဒါကြီးအခုချိန်မှမိသွားပြီအခုချိန်မှငါကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရတဲ့နဲ့ငါ့ကိုဆွဆွဲတဲ့ကြီးစန်းဒေါသထွက်လာပြီနော်အဲ့ဒါကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိလို့လားမသိလို့တကယ်တမ်းဆွဆွဲတဲ့သူကတရုပ်ဆောင်အစ်စ်ပါပဲရှင်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုဆွဆွဲခွင့်ပြုလိုက်တာဘယ်သူကခွင့်ပြုလိုက်တာလဲအတိတ်ကကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အာကုသူကံအဲ့သူကဒရိုက်တာပဲသဘောပါပြီလားအရောက်မလို့တရုပ်ဆောင်ကိုမကြည့်နဲ့ဒရိုက်တာကိုကြည့်ဒရိုက်တာရှိလို့တရုပ်ဆောင်ရှိနေဒရိုက်တာခွင့်ပြုလို့တရုပ်ဆောင်ခွင့်ပါလေတရုပ်ဆောင်ဝင်ပါလေရနေတာဒရိုက်တာမရှိရင်ဇာလံဖြစ်လာစရာအကြောင်းလည်းပါလေမရှိဘူးတရုပ်ဆောင်ဝင်လည်းမရှိဘူးအတိတ်တုန်းကအာဟုသူကံနေဟာပါလေမတိလို့လုတ်ခဲ့တော့အခုချိန်မှာအကျိုးပြီးမှာပဲအဲ့ဒါကိုတန်ကြီးခံရင်အကျွေးကြည့်မယ်တန်ကြီးမခံရင်အတိုးတက်ဟုတ်ပြီနော်တန်ကြီးခံရင်အကျွေးကြည့်မယ်တန်ကြီးမခံရင်ဒါဖြင့်အတိုးတက်ချင်တာလားအကျွေးကြည့်ချင်တာလားဒါဖြင့်နောက်ပြငါစပြီမဟုတ်ရင်မခံဘူးဆိုတဲ့စကားမပြောနဲ့ပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်မဟုတ်ဘာဖြစ်လဲခံတော့အတိတ်ကကိုလုံးခဲ့တာပေါ့ဦးဇင်းပြောသဘောပါပြီလားအေးဒါကြောင့်မို့အတိတ်ကံပြစ္ဆုတ်ကံကံဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲနားလေရမယ်ကုသိုလ်ကံလေးလုံနေုံနဲ့ဘဝကဘာဖြစ်တာလဲမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဒီလိုနားလေရမယ်တရားစင်္ကားကြည့်တယ်မှာယဟန္တာလည်းဒီမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ဒီတိုင်းပဲမို့လားစိတ်မပါဘူးဟုတ်ပြီနော်လက်စီနာနာကောင်းရှာကိုရပါလေဒါပဲဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်တာလေဦးဇင်းတို့လည်းပါလေဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်တာယဟန္တာကြတော့အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးတို့ကြတော့ပါပဲလေဒါဖြစ်ရင်မျက်စိကြောင့်လားကြည့်တဲ့စိတ်ကြောင့်ယဟန္တာလည်းဒီနာနဲ့ကြတာပဲတို့လည်းပါဖြစ်တာလေဒီနာနဲ့ကြတာပဲမ ဟောယဟန္တာလည်းအစဲခံတာဟုတ်တယ်မလားတို့လည်းဘာဖြစ်တာလဲအစဲခံတယ်ယဟန္တာဒေါသမထွက်ဘူးတို့ကဘာဖြစ်တာလဲဒါဖြင့်နားကြောင်လားနားထောင်တဲ့စိတ်ကြောင်ဒါပဲမို့လားဒါဖြင့်ဒီမျက်စိကိုလည်းအပြစ်တင်တာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးဒီနားကိုလည်းအပြစ်တင်တာအကြောင်းမရှိဘူးအတုံးချတတ်ဖို့ပဲဘာဖြစ်တာလဲအရေးကြီးတာဒါလို့မို့လားเออเดี๋ยวเอามาโลกมาจินตนาได้คําว่าแล้วปวงจินหมดเลยอปิเนจาจ้องบาเลยไม่ရှိหูมิมิกุมิเลยอปิเนจาจ้องบาเลยไม่ရှိหูตรอกองดิตบอเตียะโลน้าเลยพี่จินต้องหน่ายหมดเลยบาเลยอี้จี้เลยอะล่ะวิปัตตนาเว้ยဟုတ်တယ်မို့လားเออเดี๋ยวเอามาเนี่ยตัววิปัตตนาเนี่ยปะทะပြီးတော့เบลโหยောက်ตาอยู่แล้วขันธ์5บาโหยောက်เบลโหยောက်ตาอยู่แหละวิปัตตนาญาณဆိုတာเบหาชุ่ยဖြစ်ตะนี้ซวยแล้ว905ขันธ์น่ะหมั่นซัวชุ่ยဖြစ်တည်းတဲ့ဟောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်တိဝိညာဉ်ငါးအင်ခန္ဓာမှတ်ဦးရင်ပြန်ပြောပါအောင်လေဟောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်တိဝိညာဉ်ငါးအင်ခန္ဓာမှတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟောက်ပြန်တယ်ဟောက်ပြန်တာဘယ်သူပါလဲရူပခန္ဓာဘယ်သူပါလဲစေမလို့ဝင်းလျှောလို့သိတယ်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာလဲတဲ့ဝင်းလျှောတာပဲအပြစ်တင်တာပေါ့ဗျာဟဲ့ဘာဖြစ်လို့ဝင်းလျှောအစာမသွားလို့အစာမတိုင်းလဲဝင်းမလျှောပါဝင်းလျှောတိုင်းလဲမသေးပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတိုင်းလဲအစာမမပါအစာမတဲ့လူတိုင်းလဲဝင်းမလျှောပါဝင်းလျှောတဲ့လူတိုင်းလဲဘာဖြစ်တာလဲမသေးပါတကယ်တမ်းကဝင်းလျှောလို့သေးတာမဟုတ်ရုပ်ဖောက်ပြန်လို့သေးတာဘာဖြစ်လို့ပါလဲအဲ့ဒါမှတရားခံအစ်စ်ကိုမိမှာပေါ့ရုပ်ကတော့ပူသားရှင်ပူမှာပဲအေးသားရှင်ပါလေအေးမှာထုံသားရှင်လဲကိုက်သားရှင်လဲအဲ့ဒါဘာတရားဒါဖြင့်ယုတ်တရားကိုယုတ်တရားလို့သိအောင်ဖြစ်စေဖြစ်ခိုင်မှာမလုပ်ပြရမှာလေရှုမှတ်ပြီးမှယုတ်တရားလို့ဒီမှာမဟုတ်လားအယုတ်တရားလို့ဒီမှာယုတ်ကိုခုနပြောဆိုသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အတ္တအတ္တနိယပေါ့ငါဥစ္စာပါလေပြုတ်မှာဒါလို့မဟုတ်လားအဲအားကြောင့်မို့လို့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာကျတော့ထုံလာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာထုံလာကျင်တာဝေဒနာမဟုတ်သေးဘူးအဲဖောက်ပြန်တဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိသေးတယ်ထုံလိုက်တာကျင်လိုက်တာလို့ခံစားမှာပါဖြစ်တာလေဝေဒနာအောင်လို့တုံးလာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာလှုပ်တာရွေ့တာလေးတာမာတာပူတာအေးတာပြော့တာတောင့်တာတင်းတာကြမ်းတာနူးညံ့တာမှန်တယ်ဗျာအကုန်လုံးဗာတရားကြီးပဲလေခန္ဓာဘဝရင်ဗာကန္နာဒါဖြင့်ဆရာမဒီစတင်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်လိုက်မယ်ကျောင်းစစ်သားဒီစစ်တိုက်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်လိုက်မယ်ဆရာဝန်ဒီစီးကူးတဲ့လုပ်ကိုလုပ်လိုက်မယ်ယုတ်ကလည်းဘာဖြစ်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်မှာလဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ဒါဗာတရားလို့သိရမှာလေအဲအဲ့လိုသိအောင်လို့မှတ်ခိုင်းတာပဲဟုတ်ပြီနော်ဖောက်ပြန်ခံစားဝေဒနာဘာလုံးပါလဲခံစားမယ်ဉာဏ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပိ္ပခဝေဒနာခဏထားပါအဓိကဘာလို့ဆိုဝေဒနာမှတ်တဲ့ကမ္မတို့မာစီနီးယာနာရင်ဘယ်လိုမှတ်နာလုံးမှတ်တဲ့ခါကျဘယ်ဟုဆုစားပြီးမှတ်တာနာတဲ့နေရာကိုမှတ်တာအဲ့တော့နာတဲ့နေရာကယုတ်တရားလားနံတရားလားအေးအဲ့ဒီမှာပြဿနာတက်တာပဲဘာလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းကဝေဒနာဆိုတာခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာခန္ဓာမှုဆိုရုပ်တရားလားနံတရားလားဒါဖြင့်ဝေဒနာအနံတရားကိုဘာဖြစ်လို့ရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာလဲရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာမှားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကပါလေဝေဒနာသာခန္ဓာမှုပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုစိတ်ကိုမှတ်မှတ်ပဲနဲ့နားနဲ့နားလို့ရုပ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲမှတ်နေတာဟာဟိုလွဲနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနာမှာပြောချင်တာကဝိပဿနာဆိုတာကအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပါလေသိအောင်မှတ်နေတာဒါဖြင့်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိကျင်နေဆိုရင်ထင်ရှားတာထင်ရှားရောဘာဖြစ်တာလဲမရမယ်ခဝေရလူတယောက်လျှောက်လာတယ်နည်းနည်းဝေးနေတယ်ယောက်ျားလူလိုမိမလူလိုဖြစ်နေတယ်ဒါဖြင့်ယောက်ျားပုံတံလူလိုမိမပုံတံလူဖြစ်နေဆိုရင်ဘသူပဲဝါရသိပါဘာဖြစ်လို့မသိတာလဲမထင်ရှားလို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲဒါဖြင့်ကိုယ်နဲ့2000 3000လောက်ယောက်လာတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားလားမိမလားလည်းသိတယ်ဘသူပဲဝါဆိုတာလည်းဘာဖြစ်တာလဲသိတယ်ဘာဖြစ်လို့သိတာပါလဲဒါရိုးလေးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်အခုတော်ကောင်းတော့တရားထိုင်နေစပြီးထိုင်ပါစားမှာနာရာကျင်တာတွေလာပြီလားဒါပေမဲ့15မိနစ်လောက်ကြာတော့နည်းနည်းလေးအောင့်တယ်လို့လို့ခြေရဲ့နေရာလေးကနည်းနည်းလေးမားလာတယ်လို့လို့ထုံးလာတယ်လို့လေးမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြာတော့ဒတိထားမိမှတာကတိတာအရန်ကြီးပြင်ရင်လောက်အောင်မခံတာတဲ့စိတ်ပြေပါလေမလာသေးဘူးမလာသေးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကမထင်ရှားပဲနဲ့ဘာထင်ရှားလဲယုတ်ကထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်မှတ်ဖက်နဲ့လွတ်ထားရင် तू ကအားကောင်းလာမယ်တမာရီကရချင်မှရမှာသူအားကောင်းလာလို့ချင်းကိုကဘာဖြစ်တာလဲမမှတ်နိုင်တော့တရားမလို့လွတ်လည်းမထားပဲနဲ့သူ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပြီးရတာမှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလဲ तू ကစပြီးနာခစားဖြစ်တဲ့သူ့ကိုမှတ်တဲ့အခါမှာသူ့ကြီးပဲမှတ်ရင်များသောဖြင့်လွယ်သွားတာများတယ်ဟုတ်ပြီနော်အရန်ကိုမနာသေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုတမန်ကရှမ်းမှာပဲနားနဲ့နားနဲ့နားနဲ့ဘယ်လိုမှတ်တာများတယ်အဲ့တော့အပေါ်ရင်ရှမ်းသွားတယ်လို့လွတ်လည်းမထားနဲ့သူ့ကြီးပဲလည်းမမှတ်နဲ့ ပင်တိုင်းကမ္မထာနဲ့ဗာပြတ်တာလေတွဲမဲ့ပေါင်းတယ်ပိန်တယ်နားတယ်ဒါမှလည်းထိုင်တယ်ကြည့်တယ်နားတယ်အဲ့ဒါယုတ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မထင်ရှားသေးဘူးဗာထင်ရှားလို့လေယုတ်ထင်ရှားလို့ယုတ်ကိုမှတ်တာအဲ့လိုမှတ်ရင်မှတ်ရင်ကနေပြီးတော့ကိုကတမာရရတာမရတာကမသေးကြတာဝေနာတော့ပြင်းထန်မလာဘူးလားပြင်းထန်လာတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းတဲ့ပိန်တယ်နားတယ်လို့မှတ်ရင်နဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်တယ်လို့ဆိုရင်းနဲ့ကိုနားပဲနားနေတာဟုတ်တယ်မို့လားစိတ်ကဖောင်းတဲ့ပိန်တယ်စီကိုမရောက်တော့ဘဲနဲ့နားတဲ့စီပဲပါဖြစ်တာလေရောက်နေအဲ့ချိန်ကျတော့ဖောင်းတဲ့ပိန်တယ်မမှန်းတဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ဟာထင်ရှားတဲ့စီကိုပါဖြစ်တာလေသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောင်းပိန်တဲ့နာရပူပြီးပါဖြစ်လေထင်ရှားနေအဲ့တော့နားနဲ့နားနဲ့ပြောင်းမှတ်ရဘူးလားမှတ်ပြီမဲ့လည်းမရအောင်ပြင်ညင်တော့တာဟုတ်တယ်မို့လားဘာဖြစ်လို့ပြင်ညင်တာလဲမခံပါလို့ဘာဖြစ်လို့ပြင်ညင်တာလဲပရမနာတယ်နားတယ်နားတယ်မှတ်စိတ်လေဟုတ်တယ်မို့လားမှတ်ရင်တဲ့ဝေနာနည်းနည်းလေးပါဖြစ်တာလေတိုးလာပြီတိုးလာတော့စိတ်ကမှတ်စိတ်ကနေနားလေသာမှတ်နေတာဘာထင်ရှားတော့မခံတာလည်းစိတ်ထင်ရှားတယ်ဘာထင်ရှားနေတာလဲအဲ့ဒီမခံတာလည်းစိတ်ကိုမခံတာဘူးမခံတာဘူးလို့မမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာထင်ရှားလဲဆိုတော့ဒေါသထင်ရှားတာဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လဲအရန်နာလာပြီလေအဲ့တော့အဲ့ဒေါသအရင်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်မဖြစ်ခြင်းလည်းပျောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ပါဖြစ်တာလေအရင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပျောက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တိုင်းပျောက်တာအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့စိတ်ကိုမမတ်တော့ပြောချင်တဲ့စိတ်ကလည်းရှင်းစိတ်နဲ့ဆက်အထက်ထက်ပြည့်တော့ပြောချင်တဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲအားကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေမှာပျောက်တယ်လားမပျောက်တော့မကျင်တဲ့ဒေါသဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဒေါသထွက်တယ်ဒေါသထွက်တယ်လို့မှတ်တယ်လားမမှတ်ဘူးမမှတ်တော့ဘာဖြစ်လာလဲပြင်ကျင်တယ်အဲ့ဒါကိုပြင်ကျင်တယ်ပြင်ကျင်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမမှတ်ဖဲနဲ့ပြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့မင်းကပြောခဲ့တယ်မမှတ်ဖဲနဲ့လည်းတိတာပဲမှတ်ရင်လည်းဘာဖြစ်တာလဲမမှတ်ဖဲနဲ့တိတာဘာဖြစ်ညင်ဖြစ်တယ်ဘာကိုအားပေးလဲအစွဲကိုအားပေးတယ်မှတ်လို့သိတာကဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဘာကိုပြုတ်စီတာလဲအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မမှတ်ဘဲနဲ့ပြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အစွဲကိုပါလေအားပေးတဲ့အခါနောက်တကနည်းနည်းလေးအောင့်လာရင်ပြင်လိုက်ရမှကျင်တတ်တာနည်းနည်းလေးနားလာရင်ပြင်လိုက်ရမှကျင်တတ်တယ်အဲ့တော့တရားရပါဘူးမလားအေးတရားမလို့အဓိကကပြင်တာပြင်မှတ်ဘဲနဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲမပြင်နဲ့သူတော်ကတော့မှတ်ပေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရိုင်းနဲ့မတင်နဲ့လေခွေးတွေနွားတွေလည်းတွားရင်တွားတယ်လို့မသိဘူးလားစားရင်စားတယ်လို့မသိဘူးလားဒီသူတို့ရဟန္တာဖြစ်လားမဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲမှတ်မှတ်ဖက်နဲ့သိတာလေဥစဉ်ဘက်ကသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့ဒါကြောင့်တော်တော်များများကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တော့တော်တယ်လို့သိနေတာပဲကွာဘာမှမဆရာလို့လို့လေစကယ်လုံးကိုတီးခိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပုံတရံကိုတီးခိုင်းတော့မဟုတ်စားစဲစားခဲ့တွားစဲတွားခဲ့မှဖြစ်နေတဲ့ရုပ်သဘောနံသဘောတွေကိုဘာဖြစ်တာလဲတိခိုင်းတာအဲ့ဒီရုပ်သဘောနံသဘောကသူတော်ကောင်းတို့ပဂတိအခုဦးစင်းကိုမြင်နေရတဲ့ခေါင်းဟာခြေလဲဆိုတဲ့ရုပ်ကပဂတိမျက်စိနဲ့ဗာဖြစ်တာလေကြည့်လို့ရတယ်ခုနကမှတ်ရတဲ့ရုပ်ကပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ပါလေမရဘူးကဒီရုပ်ကြီးကခွေးဟောင်းတယ်ဟိုရုပ်ကခွေးမဟောင်းဘူးဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာကခွေးမဟောင်းတဲ့ရုပ်ကိုမှတ်ရမှာအခုဦးစင်းလက်လန်းလိုက်လို့ရှိရင်အထဲမှာဘာရုပ်ကြီးရှိလဲဝါရောရုပ်လှုပ်ရှားတဲ့ရုပ်ကမရှိဘူးလားလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်လှုပ်ရှားတဲ့ရုပ်ကမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလှုပ်ရှားတာကိုခွေးမြင်လားအမြင်တော့မဟောင်းလို့မရဘူးလေ။ပဂိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရလား။မရဘူး။သို့တော့လေအခုညံမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့လက်ကလေးလှမ်းလိုက်လို့ချင်းလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလား။အေးအဲ့ဒါပဲဦးဇင်းပြောချင်တာ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရုပ်ကြတော့မှတ်မှာပါဖြစ်တာလေ။တိတာမှတ်မှာပဲနဲ့တိတာကြောင့်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ပညာရှိရင်ပြင်မှာမလုပ်ပြရမှာလေ။မှတ်ရမယ်။နောက်တစ်ခုဝေဒနာမှတ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခဝေဒနာကိုစူးထင်တယ်လို့မှတ်မယ်။ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်မယ်။ဥပေက္ခဝေဒနာကိုအနိစ္စလို့မြင်အောင်မှတ်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောမယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုစူးထင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်ရမယ်ဥပေက္ခဝေဒနာကိုအနိစ္စလို့မြင်အောင်မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါမှတ်နီးမှတ်ပါစေဒုက္ခဝေဒနာကိုစူးထင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်ဆိုတာကစူးက6တောက်ထဲမှာဥပမာဇပစီ1000လောက်ကိုစူးကဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အက်ကလည်းအဲ့ဒီဇပစီ1000ဒီမလိုက်ရဘူးလားဒါဖြင့်နာမဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့အပေါ်ရန်လေးတွေအက်ကခွာနေမယ်ထိုးနေမယ်စူးထွက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အကယ်၍စူးကအရေပြားအပေါ်ရန်လေးမှာနေကတ်ပြီးတော့စိုက်နေတော့ဟိုးရိုးရင်းချင်းစီအက်ကထိုးရင်ဟောကဲစူးနဲ့အဲ့နဲ့လွဲမနေဘူးလားပင်မန်းတင်တာလည်းဘူးတော့မစင်ရဲဘူးလားအေးစူးထွင်းတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်လို့ဦးစင်းတို့ကဝေနာမှတ်တက်ခါမှာနံပါတ်1အတိတ်အနေကိုသိအောင်မယ်ဗါတယ်လေအေးရိုးရင်းချင်းစီကနာရလားအသားတွေကနာရလားရေပြားပေါ်နာရလားဒါသိဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုသိရမှာတမာတိကအဲ့ဒီနားတဲ့အတိုင်းပါလို့ရမှာလေလိုက်ပြီးမှတ်ရမှာဝေဒနာဝိခံပစ်တဝဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ခွာမှတ်ဆိုတော့ယောဂီကဘာလုပ်လဲဆိုတော့စူးစိုက်မှတ်ရင်ဝေဒနာတိုးသွားတယ်ရော့တိုးသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားလေ့ကျင့်အာမကောင်းခင်ပါလေစူးစိုက်မှတ်လေဘာဖြစ်တာလဲပိုးနာလေစူးစိုက်မှတ်လေ ဝန်းနာလေးအဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ခွာမှတ်ဆိုတာအတားလေးခက်ခွားခွားလေးဝေးရတယ်ပါဖြစ်တာလေကြည့်တယ်လို့လေးပဲဒီတော့မှတ်တော့တာဗျာလေအဲ့တော့ဝေဒနာကိုထိန်းခါလို့ရတယ်တဲ့အဲ့မေးမယ်ဝေဒနာထိန်းခြင်းလို့ဝေဒနာကိုမှတ်တာလားဝေဒနာသဘောကိုသိခြင်းလို့ဝေဒနာကိုမှတ်တာလားအဲယူဆမှားတော့မှာဆိုလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဝေဒနာကိုနာမဝေလည်းမစိုးရင်နဲ့ပျောက်လည်းမပျောက်ခြင်းနဲ့သဘောပါရဲ့လားဝေဒနာထက်တိုးလာမှာကိုလည်းဘာဖြစ်တာလဲမစိုးရင်နဲ့ပျောက်လည်းဘာဖြစ်တာလဲမပြောက်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲထပ်မတိုးပါသေးနဲ့ဆိုတော့လည်းတိုးရင်တိုးမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်တော့ပဲပြောက်ချင်ပြောက်ချင်ပြောက်ချင်မှာလည်းဘာဖြစ်တာလဲပြောက်မှာပဲအရေးကြီးတာကဝေဒနာရဲ့သဘောကိုသိအောင်မှတ်တာဘာကိုသိအောင်မှတ်တာဝေဒနာရဲ့သဘောဆိုတော့ဝေဒနာအနိစ္စဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအနတ္တဒါပဲဘယ်ပြောတော့ပါ့ရင်နော်ဝေဒနာအနိစ္စတို့အလေးချင်းအာမကောင်းခင်မှာတော့စူးစိုက်မှတ်လေးနားလေးစူးစိုက်မှတ်လေးနားလေးအဲ့လိုနဲ့တန်းကြီးကမှတန်းကြီးကမှတန်းကြီးကမှတခါလေးမှတော့မရတော့ပါဘူးမရတော့ပါဘူးဖြုတ်တော့မယ်ဖြုတ်တော့မယ်ဖြုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်မှဟုတ်တယ်ခါလေးပြုံးလို့ကြောက်လာတာမရှိဘူးလားမရတော့ဘူးဟောငါဖြုတ်ရတော့မနဲ့ဒူလေဖြုတ်တော့ဆရာတို့ရဲ့ကဲပါအောင်ပေါ့ငါတော့ဖြုတ်ရတော့မနဲ့ဒူလေဖြုတ်တော့မယ်ဒူလေဆိုရင်ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့ကြတော့တာမရှိဘူးလားဒါဖြစ်ရင်ဖြုတ်ရတော့မလို့ထင်တာကဖြုတ်ရပါလေမလို့တော့ကိုတင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တကအဲ့ဝေဒနာကအမြင့်ဆုံးတက်ပြီးမှပြန်ပြီးတော့ရွကြသွားတော့မြဲလာတာမမြဲတာအဲ့ဒါကိုသိစေချင်မှမှတ်ခိုင်းနေတာဟုတ်ပြီနော်တမာရီယာမကောင်းခင်မှာအဲ့ဝေဒနာအမြင့်ဆုံးတက်တဲ့အထိပါဖြစ်တာလေနှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်တင်းကြီးခံမဲ့နောက်ဝေဒနာကြောက်ကုန်မကြောက်တော့ဝေဒနာကဘောပါရတာသူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဝေဒနာသုံးသိတက်တာကိုတင်းကြီးပါဖြစ်တာလေမခံဘူးနည်းနည်းပေါ်ပေါ်နားနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးတင်တယ်ခြေတော့တရားထုံးလိုက်ငါငိုလေးကလေးရဖြတ်တတ်တယ်သိရမလားတရားနေကျိုးမပါတော့ပြီအာတမန်ကလေးဖြတ်လာတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပါပဲတကယ်တမ်းဖြစ်တာကနည်းနည်းလေးမှတ်တာလက်တွေ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဒုက္ခတမတ်သားပဲရှိတယ်အတွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသုံးမှတ်သားစီဟုတ်ပြီနော်လက်တွေ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဒုက္ခပါလေတမတ်သားပဲရှိတယ်အတွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပါလေသုံးမှတ်သားစီပဲဗျာအဲ့တော့အတွေးကမဆိုးဘူးလားအေးဘာဖြစ်လဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့၅ပါးမျိုးစပ်ပြောလို့ပြောတာပဲဖျားပိုင်တဲ့ခန္ဓာဘယ်သူမှဖြစ်စည်းလို့မရဘူးဟဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမှာမို့လားဖျားပိုင်တဲ့ပစ္စည်းခဏတော့ဖျားအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ပစ္စည်းတော်မှဘယ်နဲ့ဘယ်ပြမာမှဖြစ်စည်းလို့ပါလေမရဘူးဒါမျိုးဖြစ်နေရမှာဒါကခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးမျက်စောပြောင်းလူကြတယ်အဲ့ဒါစပြီးပြိကံယူတယ်ကမလေးနဲ့တာပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မို့လားဘုံကြီးချပြီးတော့ဗျာတာလေစိုးလိုက်တာမို့လားအဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်သေးလားဟောအတန်းအတွက်ပါလားမြတ်သားပါတော့အခုပြောနေတာဒါကယခုအတုတဲ့ခန္ဓာတပြုတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးကိုမျက်စောပြားပါဖြစ်တာလေလူတန်းမှာဆိုစိတ်ပါလက်ပါနဲ့တခါလဲဘာဖြစ်တာလဲလူလက်ဦးစင်းပြောပါတာလူလိုက်လို့ချင်းဒီကနာကကိုပိုင်တာလားမြတ်စွာဘုရားပိုင်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားပိုင်သွားရင်ဘယ်သူမှဒုက္ခပြီးလို့ဘာဖြစ်တာလဲယုံကြည်ရမယ်လေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမယုံကြည်သာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ခုနကပြောဆိုပဲနည်းနည်းလေးထုံးလာရင်ဖြုတ်နဲ့တူတယ်လေးဖြတ်တော့မနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီကလေးကစူးစိုက်မှုကဘာဖြစ်သွားလဲရော့သွားစိုးရင်စိတ်ကဘာလဲညသွားဒါပြန်ဝေနာသဘောမသိဝေနာလည်းပုံပြီးဘာဖြစ်တာလဲစိုးမှာစိုးတော့ဘယ်တော့မှဆက်မမှတ်နိုင်ဘူးပေါ့မမနဲ့တော့ပြင်ရတာပေါ့ပြင်ရတော့နောက်တစ်ခါနည်းနည်းလေးဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲပြင်ညင်တော့တာသဘောပါပြီလားအေးဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဝေဒနာအနိစ္စလို့ပြီးဖို့ဆိုတာကဘယ်အကြောင်းအရာဘယ်အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်အမြင့်ဆုံးရောက်ပြီးဘာဖြစ်တာပဲလဲခဲလုံးတစ်လုံးကိုမိုးဘော့ကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအချိန်မကုန်ရင်တော့ဘာဖြစ်တာလဲထိုးတက်သွားတာပဲအမြင့်ဆုံးရောက်ပြီးရင်ပြန်ကြတာအဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးရောက်တဲ့ဒီတင်းကြီးခံမဲ့ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်နောက်အမှတ်တာပျောက်တာမပျောက်တာကိုယ်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအဆိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ခနာကိုအနေဒါရာသီတို့ကျမ်းမာရေးတနည်းနဲ့တနည်းဘာဖြစ်တာလဲဒူတာမို့မနေ့နဲ့ညနေဘာဖြစ်တာလဲဒူတာမို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာမနာမကျင်မဲ့နဲ့မှတ်နိုင်မျိုးပဲနောက်အချိန်မှာစထိုင်ကလေးကိုနာကျင်လဲဘာဖြစ်တာလဲနာမှာပဲဘာမှအဲ့ဒါတွေကိုထက်တွက်စရာအကြောင်းပါလဲမရှိဘူးသူကသူနာနာမနာနာပျောက်ပျောက်မပျောက်ပျောက်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုတင်းကြီးခံပြီးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်နံပါတ်1အတိတ်နဲ့သိအောင်မှတ်မယ်နံပါတ်2ဘလို့နာတယ်လဲသိအောင်ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်ထုံနာလားကျင်နာလားအောင့်နာလားဆုနာလားစိတ်ကိုအေးအေးထားမယ်ဘသူကမှနာရာကျင်နာကိုမပြင်မဲနဲ့ထိုင်ပါလို့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာပြောသလားမပြောရင်စိုးရင်ကြမ်းလည်းရှိသလားမရှိရင်ကိုတက်တဲ့တော့ပဲတင်းကြီးခံပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်မယ်ဆိုစိတ်ပူစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးဗျတကယ်တမ်းကျတော့ပျောက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါတော့အခုအကြည့်စမ်းမအောင်15မိနစ်ရှိသေးတယ်တခါတည်းနားနေတာတော်တော်ကိုနားနေပြီငါတနာကြီးဘလို့ထိုင်နေတော့မှလည်းအဲ့ဒီစိတ်တွေကြောင့်မို့ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်လားတရားထိုင်နေဆိုတာကအချိန်ကြာကြာထိုင်နိုင်ဖို့ကအဓိကလားမှတ်နိုင်ဖို့ကအဓိကတရားရတယ်ဆိုတာမှတ်နိုင်လို့ရတာလားထိုင်နိုင်လို့ရတာအဲထိုင်နိုင်လို့ရလို့ကျင်တော့တရားလာမထိုင်နဲ့ဖဲသမားကလောက်အတညာလုံးထိုင်တာပဲသဘောပါရလားအဲထိုင်နိုင်လို့သာအချင်းကြကြထိုင်နိုင်လို့သာတရားရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဖဲသမားတွေကတော့ယဟန္တာပြစ်ကုန်ပြီဇန်အဘိညာဉ်နဲ့ပါရတာအဲပဲနေတခါလေးတလောက်လောက်ထိုင်နေရအောင်စဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှတ်လဲမှတ်နိုင်မယ်ထိုင်လဲထိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်တာလဲအကောင်ဆုံးပဲအဲ့မှတ်ချင်းနဲ့ထိုင်ချင်းကိုစအားထုတ်တဲ့သူကရွေးချယ်ရမှာကမှတ်ချင်းကိုပဲရွေးရ ထိုင်နိုင်ဖို့ရွေးတာကြောင့်ပါလေမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဏှာကြီးထိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထိုင်ကြတဲ့သူကမှတ်နိုင်တယ်မမှတ်နိုင်တယ်တဏှာကြီးပြည့်အောင်ထိုင်တော့ပါလေဥဒိမသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဘလို့မှမှတ်မကောင်းတဲ့အခါကျတော့တဏှာကြီးပြည့်ပြီးရောဟဲဆိုတော့ရှောက်ကွေးနေပါဥဒိမရှင်းပြီနော်အဲငငယ်တော့အကြောင်းပြန်တွေးလို့တော့ကြီးဆုံးကြီးစီခောက်တာမှာစောတော့စောနေတယ်သဘောပါရဲ့လားမြင်ဘူးလားတရားထိုင်နေတာဟိုမှာကြာကြာထိုင်နေတဲ့ဟာကျင်းပါလေမနစ်ကလားတနစ်ကလားကြားခဲ့ရတာလေဟိုကတရားအကြာထိုင်နိုင်ဆုံးကျင်းပါအဲကျင်းပါတဲ့ဘုံကြီးကိုတပည့်အရင်တကာချင်းကသွားမိတာဘုံဘုံဘုံတပည့်တော်ဒီစုလိုချင်တယ်ကြာကြာထိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့သွားမိတာဒါဒါဒါပြောတဲ့အတိုင်းပြောပါလေဦးစင်းတို့ကဘာမှအချက်တွေပြောတာမဟုတ်ပါမင်းကလည်းကွာအခက်ခဲရင်မင်းကိုရီးယားကနေကြည့်ဘူးတယ်မှာတရုတ်တိုင်းကနေကြည့်ပါအဲ့ဒါကြီးထိုင်တွင်းနေလိုက်မင်း6နာရီခဏလေးပဲအသာလေးပဲဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ထိခိုက်စေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီအတွေးကိုတွေးနေထိနာမိတာလည်းမလာဘူးနာရာကျင်တာလည်းပါလေမလာဘူးပေါဝင်ကျင်ဘာဖြစ်နေရဆိုတယ်မသိဘူးတခါတည်းအတွေးထဲမှာမျောနေတယ်အမလေးတခါလေးတွေးလို့ကောင်းကောင်းနဲ့ကြက်သိမ်းတော်တာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာပြောကျင်တာလဲဆိုတော့တဏှာကြီးပြည့်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သာထိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွေးကဘာဖြစ်တာလဲလာမှာပဲဒါကြောင့်မလို့တဏှာကြီးပြည့်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထိုင်ကြမလို့ပါအရေးကြီးတာကပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တက်မှတ်နိုင်သလောက်မှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲထိုင်မှာအဲ့ဒီအမှတ်နဲ့မိမိရဲ့ပါလေပြစုတ်ပန်တဲ့မှတ်တာနဲ့ဟလာပေါ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့ကက်ကက်ကက်ကက်သွားလို့ချင်းအချိန်တနာကြီးဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲခဏလေးပဲမြင်လေ12နာရီနေထိုင်နေတဲ့ညနေ6နာရီသာထိုးသွားတယ်6နာရီထိုင်လိုက်တာစိတ်ထဲမှာ나ယူရတော့ပဲထင်ရဥပမာဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့တော့သူကြိုက်တော့တခါလေးလှုပ်လိုက်မှတ်လိုက်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လိုက်တပြိနဲ့လှုပ်ရုံနည်းနည်းလေးဟလာဘာလဲတပြိဖြစ်ပြီးတော့မင်းရံသွားပြီဆိုတော့ဟဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်နဲ့တွဲမလိုက်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ကြားတယ်အော်လှုပ်လာတော့လှုပ်တယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတာတစ်ခါကတပြေးနေပါလေမသိတာတော့ထိုင်နေထိတယ်တော့ထိုင်တာမှမထင်ရှားတော့ထိတာလေးပဲတကြထိတယ်ထိတာလည်းတကူလေးပဲရှိတော့တယ်တကူလေးမှတ်နေလို့ချင်းငိုက်တော့မယ်လို့သိတယ်ဝရိယတိုးရတော့မယ်တိုးရလည်းတခြားဘာမှလည်းမရှိဘူးပဝင်းချင်းကလည်းတိတ်ဆိတ်နေတယ်အဲ့ထိတဲ့နေရာလေးရဲ့အလေတက်တဲ့ကိုမှတ်အဲ့အလေတက်တဲ့ကအရန်ကိုထင်ရှားတယ်ထိတယ်နည်းနည်းလေးဘေးကိုနည်းနည်းလေးချက်လိုက်တဲ့ခါကျထင်ရှားတာလေးကနည်းနည်းယော့သွားတယ်အဲ့မှာလည်းထိတယ်နည်းနည်းလေးထက်ချက်လိုက်တယ်တော်တော်လေးယော့သွားတယ်ထိတယ်နောက်ထပ်ထက်ချက်တယ်ထိတာမသိတော့တခါပြန်ဆုလိုက်တော့ထိတဲ့သဘောလေးနည်းနည်းပြန်ယူပါဖြစ်တာလေထင်ရှားလာတယ်တခါနည်းနည်းလေးပြန်ဆုတော့ထိတဲ့သဘောလေးကလည်းဘိုးဘူကြီးထင်ရှားလာတယ်အလေတက်တက်ကိုလည်းမှတ်လိုက်တော့ထိတာတအားပါဖြစ်တာလေထင်ရှားတယ်နားလေအောင်သာပြောတော့ပြောအောင်ဘယ်လိုမှသဘောပါရလားဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တခါတဲ့အမှတ်ကပါဖြစ်တာလေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကျုပ်ဒီနန်းတွေဟာတို့မှတ်နေနဲ့မညံ့ပုံညာရတယ်တိမပညာတဲ့တောင်ပြည့်ပြည့်လုံးမရတဲ့အောက်ကုသူတွေကပေပြောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်အမတန်အောင်ဖို့ကောင်းတာပဲတို့ကောင်းလို့ဆန်းစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတာပဲကွာအဲ့တော့ဒီယုတ်ဒီနန်းကိုလည်းဆန်းစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲစူးစမ်းအေးပြီးစိတ်ဝင်စားနေမှတ်နေခုနကပြောတယ်အဲ့လိုအရှုခံလေးတိမ်မွေးသွားပြီးတကူလေးရှိတာတောင်မှဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီတကူလေးကိုတတိချာစူးစိုက်ပြီးတော့အလေတက်တက်မှတ်လိုက်ဘေးကိုနည်းနည်းချက်လိုက်ဘလို့ချက်လိုက်ရင်လည်းဘာမှမသိလဲမသိတော့ပြန်ချုံလိုက်နဲ့အမလေးနှစ်ခါသုံးခါလောက်လိုလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲ၄နာရီလောက်ကဘာဖြစ်တာလဲခဏလေးသူတော်ကောင်းတို့ထိုင်နေကောင်ထိုင်နေရလားမှတ်နိုင်သလောက်ထိုင်နေရလားဦးဇင်းပါသဘောပါပြီလားသူတော်ကောင်းတို့လောကီအလုပ်တွေလည်းအမတန်စိတ်ဝင်စားတခါလေးရုံးလို့အရေးကြီးတဲ့ဒီအလုပ်ကမပြီးရင်ဘာဖြစ်တာလဲမပြစ်တော့ဆိုပိတ်ပြီးလွတ်ပါဟောညခုနှစ်နိုင်ကောင်ထိုးတာဒီကျေးဇူးမော်ငါအဲ့လောက်တော့မထင်ဘူးဒါလို့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားလို့လားစိတ်ဝင်စားလို့အေးအဲ့တော့တနားကြီးကြာကြာထိုင်နေကြမလို့နှစ်နာရီကြာကြာထိုင်ကြပါလေမလို့စိတ်ဝင်စားဖို့ပဲရည်ကြီးဟုတ်ပြီနော်တို့ဘာသူ2နာရီ3နာရီထိုင်ပြီးဘာမှမမှန်ဘဲနဲ့တွင်းနေတော့ဘာဖြစ်မှာလဲဗျဘာမှမဖြစ်ဘူးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဟေတို့တော့မှတ်လဲမှတ်နိုင်မယ်ထိုင်လဲထိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဗါလေအကောင်းဆုံးပဲမှာမှတ်နိုင်အောင်သာကြိုးစားဟုတ်ပြီနော်စိတ်ဝင်စားနဲ့မှတ်နိုင်သွားရင်မထိုင်နိုင်စရာအကြောင်းဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါကိုသိသိရှင်းတော့ပါဒါကြောင့်အခုကဲရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာနောက်တစ်ခါဗါလေတင်ညာခန္ဓာခုနဒုက္ခဝေဒနာကိုစုပြင်းတယ်လို့မှတ်ရမယ်ကိုပြောပြီးသွားပြီဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ဘာဖြစ်တာလဲဒုက္ခလို့မှတ်ရမယ်ဆိုတော့သူတော်ကလည်းတစ်ခါကြီးနာရာကျနာမှန်ရင်လည်းပျောက်သွားရပါလိမ့်မရှိဘူးလားတရားနဲ့တရားမတူဘူးတပြေးနဲ့ပျောက်သွားတယ်လို့ရှိတယ်မှန်ရင်လည်းဂျုံးနဲ့ဆိုဘာဖြစ်တာလဲပျောက်သွားတယ်လို့ရှိတယ်ဘာကြောင့်မဲပျောက်သွားပြီဆိုရင်စိတ်မချမ်းသာဘူးလားအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာချုပ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဦးဇင်းပြောတာကိုသိကြစူးစိုက်ပြီနားတော့မှာဒုက္ခဝေဒနာပါလေချုပ်သွားပြီဝေဒနာချုပ်ကြလို့ဦးဇင်းမသုံးပါဟုတ်ပြီနော်ဘာဝေဒနာချုပ်သွားတာလဲအဲတော်တော်များများအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာချုပ်တာဝေဒနာဘာဖြစ်တာလဲချုပ်သွားပြီအပယ်လွတ်ပြီလို့သုံးနေကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝေဒနာဆိုတာကဒုက္ခလည်းဝေဒနာပဲဒုက္ခလည်းဝေဒနာပဲဥပ္ပခါလည်းပါလေဝေဒနာပဲဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကအသက်ရှင်နေတဲ့လို့မညံပူကျင်ကြလိုက်အချိန်မှလွဲပြီးကြံတဲ့အချိန်မှဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါဝေဒနာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအများတန်းရှိတရားမလို့တရားအလုံးပေါင်းစုံတာကဝေဒနာလို့ပြောတာဒေါသကအများတန်းမဖြစ်ဘူးလောဘကဘာဖြစ်တာလဲအများတန်းမဖြစ်ဘူးဝေဒနာတော့အများတန်းရှိဦးဇင်းတို့ကသဘောပါပြီလားစိတ်ထဲမှာပျော်ရင်လဲပါလေပျော်တယ်ဝမ်းနေရင်လဲ ဝန်တယ်ပျော်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဝန်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ဝေနာဆိုတာအသက်ရှင်စဉ်ကာလတုန်းကချုပ်တယ်ဆိုတာထုံးတယ်ဘာဖြစ်တာလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီသုံးမျိုးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဘာဖြစ်တာလဲလှည့်ပြင်တာဘယ်အချိန်မှာချုပ်လဲမဲ့ညံ့ပုံညာကြားတဲ့အချိန်မှာချုပ်ဘယ်ပြောသဘောပါပြီလားဒါကြောင့်မို့ဝေနာချုပ်တယ်လို့မသုံးနဲ့ဒုက္ခဝေနာချုပ်တယ်လို့သုံးရင်သုံးဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာဒါတွေကဟိုနည်းနည်းတတိထားအဲ့ဒါကြောင့်နာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာတွေကိုမှိုင်းမှိုင်းနဲ့ပျောက်သွားတာနဲ့ဝေနာချုပ်သွားပြီတို့အပေပါဖြစ်တာလေငြိမ့်သွားပြီဆိုလို့ချင်းတော့သူတော်ကောင်းတို့လွဲသွားမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်္ကာရုပ္ပကညံလိုမျိုးရောက်ပြီးတော့အမထုတ်တာကြာလို့တေကန်ကြီးမှလောဘဒေါသမောဟနဲ့သိရင်အပေကြမယ်လားမကြနိုင်ဘူးလားပြော။အခုသုရသောတာပန်ဖြစ်ရင်အပေမကြဘူးပြောတယ်။အဲ့ဒါကတေကန်ကြီးမှအထုတ်လိုက်တဲ့ညံကအကြောင်းကျိုးကိုသိလို့သုရသောတာပန်ဖြစ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲ။အဲ့ဒီစိတ်နဲ့သိရင်ဘာဖြစ်တာလဲ။ဒုတိယဘဝမှာအပေမကြတာ။တသန်စရာလုံးမကြတော့ဘူးပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့အမတန်အရေးကြီးတယ်ဘယ်အချိန်ကပဲအာထုတ်ခဲ့အာထုတ်ခဲ့ဆူလာသောတာပန်လို့မပြောနဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ဆိုတာမဉ္ဇဉ်ပုံဉာဏ်နဲ့ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးကိုပဲနှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့အာမထုတ်တော့ပဲနဲ့တေကန်နေ့ချာမှာနှလုံးသွင်းမှပြီးလောဘဒေါသမောဟနဲ့သိရင်အပေကြမှာလားမကြဘူးလားဒါဖြင့်ဆူလာသောတာပန်ဖြစ်တာနဲ့ဟလာအပေတကားလုံးဝပိတ်တယ်ဆိုရင်မဖြစ်တာလည်းမှားတယ်ဘုရင်ဘုရားသဘောပါရဲ့လားအဓိကကဆူလာသောတာပန်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်နောက်ဘဝကိုတောင်းယူမှာတေကန်နေ့စိတ်ကတောင်းယူမှာဘုရင်ပြန်ပြောမယ်နောက်ဘဝကိုတောင်းယူမှာပါလေတေကန်ဒီစိတ်ကတောင်းယူမှာသာသမိဇနီးမိကတောင်းအောင်မယူနိုင်ဘူးခင်မွန်းကလည်းတောင်းအောင်မယူနိုင်ဘူးယာတုကလည်းဘာဖြစ်တာလဲတောင်းအောင်မယူနိုင်ဘူးအဓိကကတေကန်ဒီစိတ်ကနောက်ဘဝကိုပါလေတောင်းအောင်ယူမှာတသက်လုံးအကုသိုလ်တွေလို့တေကန်ဒီကုသိုလ်သတိရလို့ရှိရင်ဒုတိယဘဝအပြည့်မကြဘူးဟုတ်ပြီနော်တသက်လုံးကုသိုလ်တွေလို့လားတေကန်ဒီကြမှာအကုသိုလ်စိတ်နဲ့သိရင်လေဒုတိယဘဝမှာအပြည့်ဘာဖြစ်တာလဲကြမှာဒါဖြစ်ရင်အကုသိုလ်တွေလို့ပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့သိလို့အပြည့်မကြရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကအဟောတိကံဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးအကျိုးပေးခွင့်မတားဘူးသူအကျိုးပေးခွင့်တားတဲ့ချိန်ပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေအကျိုးပေးမယ်ကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့သိလို့အပေကြရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကအဟောတိကံဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးအကျိုးပေးခွင့်ပါဖြစ်တာလေမတားတာအကျိုးပေးခွင့်တားတာနဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေအကျိုးပေးမှာအဲ့တော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တယ်တောက်လျှောက်ကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်တေကန်ဒီကြမှာနှလုံးသွင်းလေးတစ်ချက်မှားလိုက်တာနဲ့အပေကြရတယ်မနစ်နာဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်တွေလုပ်နေရုံနဲ့လည်းစိတ်အေးမနေနဲ့လို့ပြောတာသဘောပါပြီနော်မသိလို့မှားခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားအပြင်တတတောက်လျှောက်အကုသိုလ်တွေလွတ်လာတယ်တေဂန်ဒီကျမှကုသိုလ်စိတ်လေးတွေသတိရပြီးသိတယ်အပေကလွတ်တယ်ဆိုတော့ကိုမသိလို့မှားခဲ့တာကိုပြန်သတိရတယ်သတိရတယ်ကိုကုသဖြစ်စရာလိုပါအောင်မလားအကုသိုလ်အလေးထားကြမလိုဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မသိလို့မှားခဲ့တာကိုပြန်သတိရရင်တော့များသောဖြင့်ကိုကုသပါလက်တာလေဖြစ်တယ်လောင်နာတွေပါဖြစ်တာလေဖြစ်တယ်ရှောင်းလားဆိုလည်းမရှောင်းဘူးသဘောပါရဲ့လားတကယ်ဖြစ်တဲ့နာကိုလိုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေပြန်သတိရလို့ရှိရင်ငါနောက်ဒီချိန်ကဆက်ပြီးအဲ့ဒီအကုသိုလ်ဘယ်တော့မှပါဖြစ်တာလေမလုတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာမို့လားအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ပြန်သတိရတယ်သတိရတယ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်မို့လားအခုတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာတွေလည်းလုတ်ခဲ့တယ်ပြန်လဲသတိရတော့လဲနောင်တာတွေပါလဲရတယ်စိတ်တွေလည်းပူပန်တယ်ရှောင်လားဆိုတော့လည်းပါလဲမရှောင်ဘူးဆက်လုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောတော့မရဘူးဦးသိန်းဘသဘောပါပြီနော်အခုပြောနေတာကမတိလို့မှားခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေပျောက်ပေါ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ညစ်နေရမှာလားမှတ်ပြလိုက်ရမှာလားအပယ်ကျတယ်ဆိုတာအကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ကြောင့်ကျတာလားအပေကြလောက်အကုသိုလ်ကအားကောင်းလို့ကြတာလား ဖြေရတာလေအောင်လို့ဘုန်းကြီးကရှေ့အကြောင်းမိတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအပေကြလဲဆိုတာအကုသိုလ်ကြောင့်ကြတာလားအပေကြလောက်အောင်အားကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်ကြတာလားဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သောတာပန်ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုအမြင့်ပြတ်ပါပြတ်တာလေမပယ်နိုင်ဘူးလေးပုံတစ်ပုံပဲပယ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သောတာပန်ရဲ့အကုသိုလ်ကပါလေအပေမကြဘူးတို့ရဲ့အကုသိုလ်ကအပေပါပြတ်တာလေကြတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဘာကြောင့်လဲအကုသိုလ်တက်တဲ့ကြောင့်အပယ်ကြတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အကုသိုလ်တက်တဲ့ကြောင့်အပယ်မကြဘူးလက်ပြီးရောက်သွားတဲ့သူတိုင်းကအကုသိုလ်မရှိလို့မို့ရှိရတဲ့တန်းရောက်သွားတာအပယ်ကြသွားတဲ့သူတိုင်းကကုသိုလ်မရှိလို့မို့ကုသိုလ်ရှိရတဲ့တန်းကိုအပယ်ဟောပါပြတာလေကြသွားတာဒါကြောင့်ဒိုးဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့အခါကျတော့ငါမှားမိလိချင်းငါမှားမိလိချင်းငါတော့မှားမိလိချင်းဆိုတော့ရှင်းစိမ့်တဲ့ဆက်အထက်ထက်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဒီအကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်လက်တစ်ဖြစ်မှာဂရေတသိမ့်ဆိုတော့အကုသိုလ်အားကောင်းမသွားဘူးလားအားကောင်းတော့အပယ်မကြဘူးလားသောတာပန်ကျတော့အကုသိုလ်အားအကုသိုလ်ကိုအကောင်းလုပ်ပြီးမှတက္ကရာဒိဋ္ဌိအမြင့်ပြတ်ပါဖြစ်တာလေပယ်ပြီးသွားပြီဒါကြောင့်အဓိကကအကုသိုလ်ကိုကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ကိုအပီးတဲ့အပယ်ကြောက်အောင်အပီးတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပါဖြစ်တာလေကြောက်မှာဒါကြောင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြုတ်လိုက်တာနဲ့အကုသိုလ်ဟာအပယ်ကြောက်တဲ့အကုသိုလ်ပါဖြစ်တာလေမရှိတော့ဘူးဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားအဲဒါကြောင့်မလို့အမှန်တန်ရေးကြည့်ရဒါကြောင့်မလို့တေကန်ဒီမှာငါတော့မမိလိချင်းမမိလိချင်းဆိုတော့ရှင်းစိမ့်တဲ့ဆက်အထက်ထက်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ရှေးကလည်းအကုသိုလ်စိတ်နောက်ကလည်းအကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကပါဖြစ်သွားပြီလေအကောင်းသွားပြီအကောင်းသွားတဲ့အတွက်အပေပါဖြစ်တာလေကြတာအကုသိုလ်တက်တက်နဲ့အပေကြတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်တေကန်ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုရှုတဲ့မှတ်တဲ့ဖို့ရင်းမကြည့်ဘူးလားဦးသိန်းလို့ရှင်တာအဲ့ဒါတူတော်ကတော့တော့မညံ့ဖို့ညံ့ရချင်းလဲရမြချင်းလဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ရင်လဲမြင်မမြင်ရင်လဲမမြင်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာဉာဏ်တက်ချင်းလဲတက်မတက်ချင်းလဲနေအဲ့ဒါဦးသိန်းဘာမှမစိတ်မစားဘူး
1: ဦးဇင်းတို့တရားထိုင်တဲ့အခါမထိုင်ခင်နဲ့ထိုင်စေချိန်ကလောဘဒေါသပိုနေရတယ်ဦးဇင်းရဲ့ခံယူချက်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ထိုင်စေချိန်တဲ့ထိုင်ပြီးတော့တဲ့အချိန်ကလောဘဒေါသပိုပြီးပါဖြစ်တာလေမရဒါပဲဦးဇင်းရွယ်ကြတာပဲဦးဇင်းမှာတမာရီရအောင်မှတ်တာမရှိဘူးဝိပဿနာဉာဏ်တက်အောင်ပါဖြစ်တာလေမှတ်တာမရှိဘူးမဉဏ်ပုံဉာဏ်ရအောင်မှတ်တာပါဖြစ်တာလေမရှိဘူးနှလုံးသွင်းတာတော့ငါဒီတိုင်းအတွက်မှကြိုးစားရေးပါဖြစ်တာလေငါမှတ်မယ်မဉဏ်ပုံဉာဏ်ရအောင်မှတ်မယ်ဒီလိုနှလုံးသွင်းတကယ်ရှုမှတ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ပါဖြစ်တာလေမရှိဘူးပွင့်လေလေပြောရရင်မထိုင်ခင်နဲ့ထိုင်စဲမှာလောဘဒေါသပါလေနေရမယ်ထိုင်စင်းနဲ့ထိုင်ပြီးမှာလောဘဒေါသပါဖြစ်တာလေပူနေရမယ်တော်ပြီဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ကြိုက်ရင်လည်းကျင်သုံးမကြိုက်ရင်လည်းမကျင်သုံးလည်းပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကမသွားအပြင်ကအိန္ဒိယမကြီးတဲ့အခါကျတော့တရားရကျင်တဲ့စိတ်တွေကများလာလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အမှန်မှန်အပေါ်ရန်ရှမ်းသွားပြန်တခါကြီးကြလဲအာရကျင်ရများကျင်နေဟာဆိုပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်တော့ရော့သွားပြန်ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာမို့လားအဲအဲ့ဒါတွေကိုဟိုပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီရန်ဝါလာအနည်း20လောက်အတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့လေးလာသုံးသက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဒီစိတ်ကအလေးအကျင့်များမှဒီရှုမှတ်မှုမှာထားတတ်တာအဲ့လိုမှမောလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တာလဲလောဘပဲကတ်သွားလိုက်ဒေါသပဲကတ်သွားလိုက်ဒီလိုဖြစ်တော့မလားလောဘလည်းတက်လောဘရှိတယ်ကြာလောဘရှိတယ်ဒေါသလည်းတက်ဒေါသရှိတယ်ကြာဒေါသပါလေရှိတယ်ဒါနဲ့ပဲဥစဉ်ပြန်သုံးသက်ကြည့်ဩဒီလိုတွေဖြစ်တော့ဒါကြောင့်မလို့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဘာမှမမျောဘူးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဘာမှမမျောဘူးတော့ပဲနဲ့မှတ်နေတာဟာအကျိုးရှိတယ်မှတ်စာရှိတာကဘာဖြစ်တာလဲမှတ်နေအဓိကလောဘဒေါသနေအောင်ငါမှတ်နေတာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတကယ်သူတို့ကြက်ဥပမာပြောတာပါဥစဉ်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဟာလားနည်းနည်းလေးသူတန်းလေးတွေ့လာတဲ့စိတ်ကပါပြောတာအသိမတုံလို့ပါပြောမှတ်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလောဘနဲ့အောင်မှတ်နေတာလေဥစဉ်ဘောသဘောပါပြီနော်မှတ်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါဖြစ်တာလေလောဘနဲ့အောင်မှတ်နေတာဖြစ်တဲ့သူစက်နာကိုတွေ့နေစိတ်ကပါဖြစ်တာလေဒိဋ္ဌိလွတ်သွားတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘူလရည်ရွယ်ချက်ကမှတ်နေတာဟာလောဘနဲ့အောင်မှတ်နေတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီပုံမှာလောဘဖြစ်စရာအကြောင်းပါဖြစ်တာလေမရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတမာရီရှိနေတဲ့ဒိဋ္ဌိလေးတစ်ချက်ကတ်လိုက်တာနဲ့ပါဖြစ်တာလေပြီးသွားတယ်ဟိုရှင်းပြတာကြားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖက်ကနဲ့ဆိုဒရီလေးကတ်လိုက်တာနဲ့ဖက်ကနဲ့ဆိုဘာဖြစ်တာလဲပေပြီးသားဖြစ်တော့တာသဘောပါရဲ့လားအဲတရားမလို့အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့လောဘဒေါသနည်းအောင်ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်တာအကောင်းဆုံးပဲဥစဉ်ပါရှင်းရှင်းလေးပဲဘာကြောင့်လဲတရားလူချင်းလို့မှတ်တာဆိုတော့မှတ်တိုင်းတရားရတာမဟုတ်ဘူးလေမရလို့ရှင်စိတ်ရက်ကဘာဖြစ်တာလဲကြောက်အောင်ပဲတခါမှတ်လို့ကောင်းမယ်လေလောဘဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်အောင်ပဲအခုကရွေချက်ကမှတ်တာဒီလောဘဒေါသနည်းအောင်ပါလေမှတ်တာလို့ပြောတဲ့အတွက်လောဘဖြစ်စားနဲ့ကြုံရင်လေလောဘဘာဖြစ်တာလဲမဖြစ်တော့လို့မှတ်လို့မကောင်းလို့ဒေါသဖြစ်စားနဲ့ကြုံရင်လေဒေါသဖြစ်စားအကြောင်းပါလေမရှိတော့မှတ်နေဖို့လားအဓိကပဲဟုတ်ပြီနော်အာအမှန်တရားရေးကြည့်ပါလေတော်ပါပြီအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှင်းပြတာပါဒါကြောင့်မှန်ရင်လည်းနာလာကျင်လာပြီးပြောက်ပါရင်စိတ်ကချမ်းသာပါလို့ရှိရင်တော်တော်များများဘာဖြစ်တာလဲမမှတ်တော့မမှတ်လို့ရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်စားဘာဖြစ်သွားရင်လဲတဏ္ဍာဒါဖြင့်တဏ္ဍာဖြစ်စရာဥနာတိပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးဟုတ်ပြီနော်ဒါပြင်အခုဝိပဿနာတရားအားထုတ်နေတာဥနာတရားလွတ်ကျင်လို့လားမလွတ်ကျင်လို့ဒါပြင်အခုနာရာကျင်တော်တွေကိုသိညကံပြီးတော့ဇွဲနဲ့မဲနဲ့မှတ်လိုက်တယ်ပြုံးလို့ဆိုပျောက်သွားပြီစိတ်ကချမ်းသာသွားတာနဲ့မမှတ်လိုက်တော့ဘူးဆိုတော့မနစ်နာဘူးလားအေးတရားမလို့တို့ကစောကြီးရဲ့ပြောတော့ဝိညာပျောက်အောင်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးပျောက်အောင်မှတ်တာဆိုတော့ပျောက်လဲပျောက်သွားရမှတ်စရာဘာဖြစ်တာလဲမလိုတော့ဘူးလေဥစဉ်ပါသဘောပေါက်ပါရင်နော်မလိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိညာပစ္စယတဏဝိညာပစ္စယနဲ့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်တချို့ကကြတော့လည်းဘုန်းကြီးကမကဲလို့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ပြီးတော့ခံစားနေတာဟုတ်တယ်မလားဘာလဲဆိုတော့စိတ်ကစိုးနေတာအရှင်ဘောင်းရမ်းကိုချမ်းသာတာကြာတပြည့်တော့မှတ်တယ်ဘလို့ဘောက်ဘာဖြစ်တာလဲမပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ခံစားနေတော့ဘလို့လို့ပြောမလဲဗျသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဝိညာပစ္စယဘာဖြစ်သွားပြီလဲတဏတို့ကဝိညာကိုပြောချင်တာလားတဏမကူးချင်တာလားအေးတရားမလို့ဝိညာမှတ်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကမှတ်နိုင်ဖို့သာအဓိကပါဟုတ်ပြီနော်ပြောချင်ပြောမပြောချင်နေဘယ်ကနာတာလဲဘလို့နာလဲတိပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တာလဲတန်ကြီးကံပြီဘာဖြစ်တာလဲမင်းမိနစ်၄၀မှာပြင်ရတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းသူများထိုင်နေမထိုင်နဲ့မိနစ်၃၀ဇင်းချက်လျှောက်ဦးဇင်းတို့နီလန်ပြီးပြီသားဟုတ်ပြီနော်မိနစ်၃၀ဇင်းချက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့မိနစ်၄၀ဝင်းထိုင်လိုက်တော့ပြင်စရာအကြောင်းဘာဖြစ်တာလဲမရှိမရှိတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားတက်လာတယ်ဒုံချီမှုဘာဖြစ်တာလဲအားကောင်းလာတယ်အားကောင်းလာတာနောက်နေ့ကျတော့ရုံရင်ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်လိုက်မိနစ်၃၀ဇင်းချက်လျှောက်ပြီးထောင်းလိုက်ထိုင်လိုက်တဲ့ခါမှာတနားပြီးတဲ့ခါမှာမပြုတ်ချင်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆက်မှတ်နိုင်နေသေးတာတွေ့ရအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲ15မိနစ်ဇင်းချက်လျှောက်45မိနစ်တိုင်းနောက်ကျတော့10မိနစ်ဇင်းချက်လျှောက်မိနစ်50တိုင်းအဲ့လိုကနေတပြေးနေပါဖြစ်တာလေဇင်းညံလျှောက်သွားမလို့တော့ပဲနဲ့တဏှာကြီးပြည့်ပါဖြစ်တာလေထိုင်နိုင်သွားတယ်ဒီသဘောတရားတွေရှိပါလေရောမလို့အဓိကပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုဓာကြီးဘွဲ့နဲ့ပြင်ရတာမျိုးမိနစ်20နဲ့ပြင်ရတာမျိုးကအဲ့ပြင်ရတဲ့မိနစ်20ကိုသာထိုင်မှာကျန်တဲ့ချိန်ကိုဇင်းညံပါဖြစ်တာလေရှောက်ဇင်းညံလျှောက်တဲ့တမားကြီးနဲ့နောက်ထိုင်တဲ့အခါကျထိုင်ရည်တွေတိုးလာလိမ့်မယ်ကဲတော်ပြီတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်ဆိုတာဒုက္ခလို့မှတ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုစူးစိုက်ပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်ရမှာဒါပေမဲ့များသောအပြင်ကရှုမှတ်မှုကတမာရီကနည်းနေပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကအားကောင်းနေတဲ့အခါကျခုနကဦးသိန်းပြောသလိုပဲချမ်းသာတယ်လို့ဆိုုံမဲ့ပါဖြစ်တာလေစိုးနေပြီးတော့အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့စိတ်ကအားကောင်းလာတော့ချမ်းသာကိုဒုက္ခလို့မြင်စရာအကြောင်းပါဖြစ်တာလေမရှိဘူးကဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ဖြည့်ကြည့်တဲ့မှာချမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်ခိုင်းနေဆိုတာဘလို့မြင်အောင်မှတ်ခိုင်းတာဘာကိုမြင်ရင်ဒုက္ခလို့မြင်လဲအဲအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးဘာဖြစ်တာလဲပြတ်သွားမှဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲမြင်မှာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာချမ်းသာတဲ့စိတ်ကအားကောင်းနေမှတ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စကေလုံးလေးကိုအကူကြီးတောင်းလိုက်အင်အားကြီးတဲ့ရံသူကိုတိုက်ရိုက်တိုက်လို့ပြန်သွယ်ဝိုက်ပြီးတိုက်ပြီ ဟုတ်ပြီနော်တောင်ထိတ်ကိုအရင်မသိနဲ့တောင်ချေကိုဘာဖြစ်တာလဲအရင်သိမယ်သွားတာတော့ပရမတ်ကိုသွားမှာပဲသူတော့ပြည့်ညက်အကူညီဘာဖြစ်တာလဲယူမယ်အဲ့ဒီမှာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်စကလုံးလေးဦးစင်းတော့ဆူဆိုင်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီမှာနေအခုတော့ယူလိုက်ရင်ကိုချမ်းသာတက်တက်ဒါတက်တက်ဒေရတက်တက်ဟုတ်ပြီနော်ချမ်းပြီးမှဒါဒါပြီးမှဘာလဲဒေချမ်းပြီးမှဒါလိုက်အဲ့မှာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်တလုံးပြီးမှတလုံးတလုံးပြီးမှတလုံးတလုံးပြီးမှတလုံးအဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့တမာတိနာတတိပဲအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နာလာကျင်နာတွေကိုတင်းကြီးကံပြီးမှတ်ထားတဲ့တမာတိနဲ့အဲ့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးကိုတည်ပြီးတော့မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစကလုံးလေးတွေကမျက်စိထဲမှာနေဘာဖြစ်တာလဲပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်နေအဲ့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလာနောက်ကနေတော့ဘာဖြစ်တာလဲပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ပြတ်ပေါက်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်ဩချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးကအခုပဲချမ်းသာတယ်အခုပဲဘာဖြစ်တာလဲပြတ်သွားတယ်အခုပဲချမ်းသာတယ်အခုပဲပြတ်သွားဘာမှဘာဖြစ်တာလဲမမြဲပါလားမမြဲရင်ဆင်းရဲတာလားချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတာပေါ့မမြဲဆိုတော့ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တာလားမဖြစ်တာအေးအဲ့ဒီမှာနေဘာဖြစ်တာလဲချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲမြင်တဲ့တရားစားအကြောင်းဘာဖြစ်လဲမရှိမရှိတော့ဝေဒနာဖြစ်စရာတဏှာဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဘာလို့မြင်အောင်မှတ်ရမှာလဲအဲဥပိ္ပကဝေဒနာကြတော့အနေစားလို့မှတ်စားဥပိ္ပခါကြတော့မောဟထင်ရှားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာမှာဒေါသထင်ရှားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာမှာလောဘထင်ရှားတယ်ထင်ရှားရင်ရှောင်ရတာလွယ်တယ်မထင်ရှားရင်ရှောင်ရတာမလွယ်ဘူးဒုဥပိ္ပကဝေဒနာမှာမောဟထင်ရှားတယ်လောဘဒေါသမောဟမှာဘယ်သူအန္တရာယ်အကြီးဆုံးလဲဘာဖြစ်လို့သူဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းမသိဘူးဝိဘသဘောပါရဲ့လားလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းမသိဘူးလားသိတယ်ဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းမသိဘူးလားသိတယ်မောဟဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိုံမသိဘူးဒါကြောင့်လို့မောဟလို့ခေါ်တာသဘောပါပြီနော်ဒါကြောင့်ဥပိ္ပခဝေဒနာမှာကျတော့သိုံသိုံဒီနေရာမှာဥပိ္ပခဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ဖောင်းတဲ့ပိနေမှတ်တဲ့ခါမှာလှုပ်တယ်လို့မသိဘူးလားလှုပ်တယ်လို့သိရင်ပညာပါသေးတယ်တကူတော့ရှိတော့ပေါ့ဗျာဟလာဝိဇာမာနာပြင်းနေတယ်အဝိဇာမာနာပါလေပြင်းနေအဲ့လိုတော့ရှိသေးတာပေါ့ဟလာယောက်ျားမိန်းမဒီလိုတတ်မှတ်ထားတာပါလေအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာမန္တအဝိဇ္ဇာမန္တပြည့်ညရုပ်တည်နေနေဆိုတာကြပါလေဝိဇ္ဇာမန္တပြည့်ညအဲဒီသဘောတော့ရှိတယ်အခုဦးရင်ပြောချင်နေတာကဒီဥပိ္ပခာတင်္ကာရုပိ္ပခာတင်္ကာရုပိ္ပခာဘာဖြစ်လို့တင်္ကာရတရားတွေကိုဥပိ္ပခာပြုနိုင်တာလဲဆိုတော့အခုတော်ကောင်းတို့ထိုင်နေကြတော့ပူရင်ပူတယ်လို့မသိဘူးလားသိရင်မှားမကောင်းသိရင်ပူရင်တော့ကဒေါသဖြစ်တာပဲဦးရင်ကသဘောပါပြီနော်အေးအေးတယ်လို့မသိဘူးလားသိရင်မှားမကောင်းသိရင်အေးတယ်လို့မှင်းနေတယ်အစီထဲမှာကျင်နေတဲ့စိတ်တွေကတော့ဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပူတယ်လို့သိနေသေးလို့အေးတယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲသိနေသလိုသဘောဆိုတာပူတာလည်းမရှိဘူးအေးတာလည်းမရှိဘူးအဖြူလည်းမရှိဘူးအစိမ်းလည်းမရှိဘူးပုံတရံလည်းမရှိဘူးလေးတောင်လည်းမဟုတ်ဘူးအဝိုင်းလည်းမဟုတ်ဘာလဲသဘောပဲဟုတ်ပြီနော်ဦးသိန်းဘာသဘောပေါက်ရတာမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အခုတော်ကတော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တာလေးကိုသိတာသဘောလို့မပြောဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမှာဦးသိန်းအများနဲ့ပြောတယ်လှုပ်တာလည်းသဘောပဲလှုပ်တာလေးရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာကိုသိနေတာလည်းသဘောပဲပေါ်တာပြောက်တာတွေကဒလဆက်မြန်လို့အဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာတွေကမထင်ရှားတော့ပဲမမြဲဘူးလို့သိနေတာလည်းဘာဖြစ်တာလဲသဘောပဲလို့ဦးစင်းပြောခဲ့ပြီလားဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အခုလှုပ်တာကိုလှုပ်တယ်လို့သိတာဒီဟိုအပေကြောက်တဲ့ဟိုတင်ညာမဟုတ်ပြီမဲ့လှုပ်တယ်လို့သိတာတင်ညာပါလေဒီနေရာမှာစိတ်တွေရဲ့သဘောတရားအရာကတင်ညာမချုပ်ရင်ကျန်တာမချုပ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောမယ်တင်ညာမချုပ်ရင်ကျန်တာမချုပ်ဘူးဥပမာသမီးစားတဲ့အခါမှာငားဟင်းလို့မှတ်သားထားတဲ့တင်ညာလေးမရှိဘူးလားဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ငားဟင်းနဲ့ကပ်ပြီးဆိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဘာလို့တန်းသိလဲဟုတ်ပြီဒါပြင်ငါးရင်းကိုဇုံကြီးလေးနဲ့ကန်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ရိုးစူးလိုက်မယ်တိတိချတာပါဖြစ်တာလေစားဆိုတဲ့တိုက်တွန်းတဲ့သဘောအလိုလိုမဝင်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတင်ခါရဲခန္ဓာလားတာလဲဆိုတော့တင်ညက်ခန္ဓာကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်တင်ညာကငါးရင်းလို့မှတ်သားထားလို့ရိုးစူးလိုက်မယ်တိတိချစားဆိုတဲ့တိုက်တွန်းတဲ့တင်ခါရဲခန္ဓာအလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲလာရတယ်တင်ညာကနာတယ်လို့မှတ်သားထားလို့မခံသာတဲ့ဝေဒနာအလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲလာရဒါဖြစ်ရင်မှတ်သားမှုတင်ညာရှိရင်တိုက်တွန်းတဲ့တင်ခါရဲခန္ဓာလာမလားမလာဘူးလားဒါကမှတ်သားတဲ့တင်ညာရှိရင်ခံစားတဲ့ဝေဒနာကဏလာမလားမလာဘူးလားဒါဖြင့်တင်ညာတင်္ခါရဝေဒနာရှိရင်ဝိညာဉ်ကသိမလားမသိဘူးလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်တော့မှမညံ့ဖို့ညံ့မကြောက်ချုပ်ကုန်ချုပ်သဘောပါပြီနော်ခုနပြောလို့ရုပ်တည်တာတုံ့တန်စိတ်တည်မှနိဗ္ဗာန်သဘောပါပြီနော်ရုပ်တည်တာပါဖြစ်တာလေတုံ့တန်ကိုပဲသွားမယ်စိတ်တည်မှပါလေနိဗ္ဗာန်ဒီကိလေသာစိတ်တည်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမလားရှင်းပြောလို့ရှိရင်တို့အခုမှတ်နေရတာရုပ်ကြံကြီးတွေပဲမှတ်နေရတာနောက်ကြတော့ရင်ကျက်လာတဲ့အခါကျရုပ်ကြံကြီးကပါဖြစ်တာလေမရှိတော့တကောလုံးပြောက်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်မသိဘူးဒီနေရာမှာတော့ရောက်ကြတာတော်တော်များတယ်မလားဘာမှမရမလို့လက်ရနေတဲ့စိတ်ကိုနောက်ဆိတ်နေပါဖြစ်တာလေတိတယ်တိတယ်မှတ်ရုံပဲဟုတ်တယ်မလားနောက်ဆုံးဘာမှမရှိတော့မှတရားထိုင်နေတော့တိတဲ့စိတ်မရှိဘူးလားတိတဲ့စိတ်ရှိလို့ဘုန်းကြီးကိုပြန်ရှောင်းနေတာလေအဲတရားထိုင်တော့တိတဲ့စိတ်ကိုပဲနောက်ဆိတ်နေပါဖြစ်တာလေတိတယ်တိတယ်မှတ်အဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုစိတ်နဲ့မှတ်ရတဲ့အတွက်ပေါ်ရှုရှုဖြစ်တယ်ကြကြပါဖြစ်တာလေမမှတ်နိုင်ရောင်းလို့အစိုးရကြီးတွေကစိတ်တင်ကြစိတ်ကိုပါဖြစ်တာလေဖတ်ပြီးမှတ်ပြီးဆိုတဲ့အလေးချင်းကိုယူခိုင်းတာလေဟုတ်ပြီနော်နောက်ပိုင်းကျတော့ယုံမရှိတော့ဘဲနာန်ယူမဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီဘာမှမရှိတဲ့စိတ်ကလေးကိုတိနေတဲ့စိတ်ကလေးမှတ်တာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကလည်းတိနေတာကနေရာအတိတ်ကြားမရှိဘူးတိနေတဲ့သဘောလေးပဲအဲ့ဒီတိနေတဲ့သဘောလေးကိုထပ်ပြီးနောက်စိတ်ကပါဖြစ်တာလေတိတယ်တိတယ်မှတ်တဲ့အလုံးကတော်တော်ခက်တယ်သဘောပါရဲ့လား အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီတိတဲ့တိတဲ့ဆိုစကလုံးလေးကိုအကူညီပါဖြစ်တာလေယူရအဲ့တိတဲ့တိတဲ့ဆိုစကလုံးလေးရပေါ်လာပြောက်တာကိုမြင်လာတော့မှဒီတိတဲ့စိတ်ကလေးရပေါ်လာပြောက်တာလည်းပါလေအဲမြင်လာအဲဒီသဘောပေါ့ထားပါတော့အဲ့ကြောင့်ခုနကဦးဇင်းပြောနေတာကနာမခန္ဓာ၄ပါးမှာဝိညာဉ်ခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာတင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးမှာတင်ညာမိန်းပဲဗာမိန်းလေအဲ့ဒီတင်ညာမချုပ်သေးသေးရဝေဒနာတင်္ခါရဝိညာဉ်ချုပ်ရအကြောင်းပါဖြစ်တာလေမရှိဘူးအဲ့ဒီတင်ညာချုပ်မှဟုတ်လားတင်္ခါရဒီဝေဒနာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကလည်းဘာဖြစ်တာလဲချုပ်သဘောပါပြီเนาะဒါကြောင့်မလို့ကြားလဲဆိုရင်ဘာသာမှမသိအောင်မှတ်တယ်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာတော့ဦးဇင်းအဲ့လိုမပိုးပြစ်သေးဘူးထင်တာပဲဟုတ်ပြီเนาะဟိုပုံမှန်ကြောင်းပါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တာလဲနည်းနည်းရင့်ကျက်တဲ့ရုပ်ဆိုဘာသာမှမသိအောင်မှတ်ဘာလို့ပြောတာလဲဘာသာလို့သိရင်တင်ညာရှိနေသေးတယ်လေအခုလေးမြန်တယ်လို့သိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တာလဲအဲတင်ညာရှိနေတယ်တင်ညာရှိရင်ဝေဒနာသင်္ခါရဝိညာဉ်ချုပ်ရအကြောင်းပါဖြစ်တာလဲမရှိဘူးခုနကဦးဇင်းရှင်းပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကြားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆဲတာလားချီကျူးတာလားသိနေရင်ဘာဖြစ်တာလဲမဟုတ်သေးဘူးဘုရားသဘောပါတော့မဟုတ်သေးဆိုရင်ဒါကိုမပယ်ဘူးနော်မှတ်ဆိုတာကအဲ့ဒီကြားတဲ့စိတ်ကိုမှတ်တဲ့စိတ်ကလွန်မှုအောင်ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂလပြပါတာနောက်ဓမ္မပြပါတာကြားတဲ့အခါကျမှဘာဖြစ်တာလဲဒီအဲ့ဒီအတန်နာအကျိုးလားထိတာလေးပဲသိတော့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အတန်ကိုမသိတော့ဘူးအခုအတန်ကိုဆိုရင်အာတတတန်ငါတတဟုတ်တယ်လားဂိုရပါလေတတအခုဦးစင်းပသက်ကထက်တာအာတတရင်ထက်တယ်လားတန်ပါလေနောက်မှထက်တာအတန်ကိုဆိုတော့အရဲ့တန်ရဲ့ဘူရဲ့အစင်လိုက်ပါဖြစ်တာလေတော်တာမြန်လို့တဲ့အခါကျသူတော်ကောင်းတို့ကဒပိုင်းနဲ့တည်းပါဖြစ်တာလေကြားတာလုံငန်းစင်မှာကြာအဒီကိုအရင်တက်တက်လာထိအထိပြီးပြတ်သွားရင်တန်ရပါဖြစ်တာလေဒီကိုလာထိပြီးပြတ်တာတန်ထိပြီးပြတ်သွားရင်ပါဂိုရပါဖြစ်တာလေလာထိတာအဲ့ဒီမှာဖရားရဲ့ညံလောက်မသိပြီပဲအဲ့ဒီအတန်ကိုဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာပါဖြစ်တာလေထိတာလေးပြတ်တာလေးအချက်20အစိတ်လောက်ဖြစ်သွားပြီသဘောပါပြီနော်အချက်20အစိတ်လောက်ဖြစ်တော့အတန်ကိုဆိုတဲ့စကားလုံးနားလေတို့ကျင်မင်းသားမဟုတ်ကြည့်မိတယ်စိတ်ညစ်တယ်ဟိုကိုးနိုင်စင်မရှိဘူးဘုန်းကြီးကလည်းတရားတော်ပြောရင်မြန်သလားမမေးတဲ့ဥပမာဝီယဝဇ္ဇဦးသိဉ္ဇံအမပြောတယ်ဦးသိဉ္ဇံဟိုကနေဒါတော့ဦးသိဉ္ဇံပြောတာမြန်လုံးအားကြီးတယ်ချော့ပြောမရဘူးဟုတ်ပြီနော်များတော့အခုတခါလေးကြည့်နေတာအဲတော်ကောင်းလို့မမြင်ဘူးအထင်ကြီးအောင်ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဒီလမ်းအချင်းချင်းလျှောက်တာအဲ့လိုပြောပြီဆိုရင်ဒီမျက်စိထဲမှာရှုပ်ွက်တွေကမြင်နေတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့ပြောပြီအဲ့ဒါရင်တော့ကြည့်တဲ့ပုံစံတွေအခုတော်တော်ထိန်းတာလားဟုတ်ပြီနော်အခုဘာပြောနေရလဲဆိုတော့ဒီအတန်ကိုဆိုတဲ့ဟာကဒီကိုလာပြီးတော့ထိတာကဟုတ်ပြီနော်ဒီတတတတတနဲ့အချက်နဲ့အစိတ်ကပေါ်လိုက်ပြောလိုက်မြန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာတန်ဆိုတာသိသေးလားလို့ဘာစကလုံးဆိုတာသိသေးလားမသိတဲ့ကမှတ်သားကြပါဖြစ်တာလေမလို့မှတ်သားကြမလို့တဲ့တိုက်တွန်းကြလေမလို့အဲ့တော့မှတ်သားကြတိုက်တွန်းကြမလို့တဲ့ခံစားကြလေမှတ်သားမှုတိုက်တွန်းမှုခံစားမှုမရှိတော့သိရအကြောင်းလေသဘောပါရဲ့လားချုပ်ပုံချုပ်ညို့ကိုလို့အကြမ်းမြင်ပြောပြတယ်ဦးသိန်းဘောသဘောပါပြီနော်အခုကချုပ်ချင်လို့ချုပ်နေရတယ်ခန္ဓာပြောတယ်ချုပ်ရင်လို့ချုပ်ချင်တော့ဆက်ချုပ်တင်တာလားတက်တော့ဟာကိုယ့်ဘာကိုချုပ်ပြီးတော့အဲမှာသဘောပါပြီလားမချုပ်ခင်ချုပ်စဲချုပ်ပြီးဓမ္မမှတ်ကြောက်နေပါဖြစ်တာလေရှိတယ်ဒါဟုတ်ဘုသူရအနေနဲ့အဝင်ရှင်းပြတာပါဟုတ်ပြီနော်အေးတရားမလို့အဓိကချုပ်တယ်ချုပ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့တော့ကြားတယ်ဆိုရင်နင်းတာမှတ်အောင်သူတော်ကောင်းတော့မြင်တာကြီးကြားတာကြီးမှတ်တာတအားနေတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားမြင်နေမြင်နေမှတ်တယ်လို့တော်တော်ရှားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလေတော်တော်ရှားတယ်မရဘူးသူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အပေါင်း6ပေါက်ရှိတာဟုတ်ပြီနော်မျက်စိနားနှာခေါင်းဟာဟုတ်ပြီနော်ရေခံဤတကံလဲဟို6လမပိုက်နဲ့အပိုက်ပိုက်တွေ6ပေါက်ကတော့ရေရဒလဟောပါဖြစ်တာလေဝင်းနေပြီကဲအဲ့ဒီရေတွေကိုဘာဖြစ်တာလဲမဝင်စီခြင်းဘူးရှိတဲ့ရေလဲကုန်စီခြင်းနဲ့ဘာရင်ဆလို့အဲ့ဒီအပေါက်တွေကိုအရင်ဘာဖြစ်တာလဲပိတ်ရမှာတရားမလို့မျက်စိမှာလဲကြည့်ရင်သတိသတိဆိုတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအပေါက်ကိုပိတ်လာဟုတ်ပြီနော်သတိနဲ့ကြည့်မယ်သတိနဲ့ကြားမယ်သတိနဲ့ပါလဲစားမယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့လိုပိတ်လိုက်တော့အသည့်အသည့်ရေမဝင်တော့အဟောင်းအဟောင်းရေကန်တဲ့ရေပဲဘာဖြစ်တာလဲကြံ့မယ်ကိုသိန်းဘောသဘောပါပြီလားအေးအဲအကြောင်းမလို့အကိုလည်းဒီမှာဗာလဲဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးအဲ့လိုဗာတယ်လည်းမသိအောင်ဘာဖြစ်လဲကြားလိုက်ကြားလိုက်ကြားလိုက်ကြားလိုက်တင်းနေရင်သာမဟုတ်ပြီနော်စားလိုက်တဲ့အခါမှာလဲချိုးလဲချိုးလဲချိုးလဲဒီတော့ကတော့ချိုးတာပဲစားချက်သားမှပါစေနဲ့သဘောပါရဲ့လားတနည်းအားဖြင့်ချိုးတာနဲ့ချက်သားကိုဗာဖြစ်တာလဲမတွဲသဘောနဲ့ပုံစံတွဲလို့ရှိရင်တက်ကတည်းကဘယ်တော့မှဗာဖြစ်တာလဲမပြုတ်ဘူးဥပမာဝတ်သားလေးကဣနေတာပဲဟုတ်ပြီနော်အာဝတ်သားလေးဟဲ့ဘယ်ဝတ်တယ်ဒီနေ့ချက်တာဝတ်တာတော်တော်ကောင်းတာပဲချက်တာပါဇက်တဲ့ထက်လိုက်တာတော့ဘာဖြစ်တာလဲဝါးကြတော့သူဣနေတာပဲကဲမင်းပဲဝတ်သားကိုကြိုက်တာလားဣတာကိုကြိုက်တာဟုတ်လားဣတာကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲကြီးတော့ရေစိမ့်စားဟိုကိုးနိုင်စက်မရှိနေပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဖြင့်ဝတ်သားကိုကြိုက်တာလားဣတာကိုကြိုက်တာဝတ်သားကိုကြိုက်တော့ဆိုရင်တူးနေအောင်ကြော်မယ်စားမလားမားနေအောင်ကြော်မယ်စားမလားဝတ်သားကိုကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဣတာကိုကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဝတ်သားနဲ့ဣတာကိုပေါင်းပြီးကြိုက်တာလက်ခံလားအဲဝတ်သားကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်စားနိုင်အောင်ပါပေါ့။ဣရာကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပေကြီးတော်တို့အာလူကျော်တို့ရေစိမ်ကြီးစားတယ်။အဲ့လိုကြတယ်စားတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ပေကြီးတော်လေးကြတယ်လည်းမာမာတယ်။ကိတ်ပုံလေးကြတယ်ပြော့မာတခါရတယ်။ မာရာနဲ့ပြောတာကိုတခါတည်းဟိုဘက်ကလက်ဒီဘက်လက်ပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ယူနေကြတာလေသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဝက်သားကိုကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဣရာကိုကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဝက်သားနဲ့ဣရာပေါင်းပြီးပါဖြစ်တာလေကြိုက်နေတာဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့သဘောကိုခွဲပြီဘာနဲ့ခွဲရမှာလဲညာနဲ့ခွဲရမှာဒါကြောင့်မလို့စပြီးတော့ဟင်းခွက်ကိုလှမ်းခဲ့တာမြင်နေပါဖြစ်တာလေမြင်နေမြင်နေတင်းရင်မမဲ့ဝက်သားဆိုတာသိတော့ဝက်သားဆိုတာသိရင်မဆက်တဲ့ထည့်ရင်လည်းပါဖြစ်တာလေဝက်သားပဲသူကဝါတယ်ဝါတယ်ဆိုတာကအမှတ်ကမဆက်တဲ့ခရငါဝက်သားဝါနေတယ်ပဲသိနေတာပဲသဘောပါရဲ့လားရောက်လို့အစိုးရကဘာဖြစ်တာလဲတမာရီယာကောင်းကောင်းနဲ့မြင်းနဲ့ခက်ရင်လည်းခက်တယ်ခက်တယ်လိုင်းလည်းလည်းထဲ့ရင်လည်းထဲ့တယ်အဲ့မှာဝါပြီဆိုတော့ねတောင်းတချောင်းထိတဲ့နေရာလေးကိုပဲစူးစိုက်ထားအဲ့မှာနေမာလိုက်လှုပ်လိုက်ယိုစီးလိုက်ဖွဲ့စည်းလိုက်မရှိဘူးလားဝါတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုစူးစိုက်ထားမှာစူးစိုက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဝါတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲမရှိဘူးအဲ့မှာညံနေမှာကဘာဖြစ်တာလဲပျော့လိုက်မာလိုက်လှုပ်ရှားလိုက်ဖွဲ့စည်းလိုက်ဝက်သားဆိုတဲ့အတိလည်းဘာဖြစ်တာလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီကောင်ကဇက်တိုက်ကိုအတိတွေဝင်းနေတာလေအဲ့တော့ဝက်သားဆိုတာမရှိတဲ့ဘာတွေပဲကြံတော့ရတယ်ပျော့တာမာတာဒါပြင်ပြောတာမာတာဘာတရားတစ္ဆာဝိယဘာတစ္ဆာဟဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာတမတ်စာလူသေးလားဒါပြင်စောစောပိုင်းတော့ဝက်သားလေးကပြောလိုက်တာပြောတာယုံတရားဒုက္ခတစ္ဆာကြီးကိုသူတော်အောင်လို့ကြိုက်နေတာမလားအခုရှုမှတ်မှုပါလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြောတဲ့သဘောတသက်ကိုသိလာတယ်မာတဲ့သဘောတသက်ကိုဘာဖြစ်တာလဲသိလာတယ်ယူစီးတဲ့သဘောတသက်ကိုဘာဖြစ်တာလဲသိလာတယ်တခါတော့ဝါတဲ့လို့မှတ်နေရင်တခါစိတ်ထဲမှာယူပြောလိုက်မာလိုက်လှုပ်လိုက်ယူစီးလိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်လှုပ်လိုက်ယူစီးလိုက်ဝက်သားဆိုတဲ့အသိရှိဖို့မရှိဘူးဦးသေးမသဘောပါပြီနော်ဒါပြင်ပြောတာမာတာဘာတရားတစ္ဆာပွင့်ရင်ဗတ္တစ္စာဟဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတော့တိရမာလာတက်မဲ့ရမှာလားဦးဇင်းမကောပါပြီလားအေးအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဝတ္တာနဲ့ပြောတာဣရနဲ့ခွဲလိုက်တော့ပြောတဲ့ဣရရုပ်တရားကိုဘာဖြစ်လဲတက်မဲ့စရာအကြောင်းပါလဲမရှိတော့ဝတ္တာနဲ့ဣရနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သွားပြီးပါဖြစ်တာလေတက်မဲ့တာဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုစူးစိုက်ပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်ရမယ်ဒါကြောင့်သဘောနဲ့ပုံတရဟာကက်ကက်ကလေးပဲဟုတ်ပြီလားဒါကြတဲ့အတ္တလိတ်လေးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်မလို့ဒီသဘောနဲ့ပုံစံနဲ့ဟာတမာရီရှိမှတိတိကျကျဘာဖြစ်တာလဲတိနိုင်တာတော်ပြီ9နိုင်10မိနစ်ရှိသွားပြီဟုတ်ပြီလားကဲပေါ်တိုင်းမပြတ်

ပမတထမပစ္စဝိပတိတာရိနောဟောထယံဝအမကန္နုသဒနိသဒဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းအိုသူတော်ကောင်းတို့ဇာယတရှုကြဂုံလော့အမတ်ကြဂုံလော့ပေါင်းများအထောက်ကြဂုံလော့မပမတထမိမိလောလောပေါ်ပေါ်ဆက်ဆက်မနေကြ

0: ရှင်ယင်ခါကအာမတုခေယလေခြင်းဟူ၍ရှင်ယင်ခါကမေညံဘုညံရသည်တိအာမတုခေယလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရခြင်းသည်မောဩတာမရှိကြကုန်လေအယံဤကဲ့သို့သတိပြုရခြင်းသည်အမကံစုစုထွတ်ထမြတ်စွာဘုရားတို့၏ဥဒသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေသည်အနုဒသနီလူရင်နှုံးပြထုံရဖြင့်သုံးရပါစေဆုံးမတော်မူချက်ပါပေသည်
1: သနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1389ခုနှစ်တပေါင်းလပ်ပြီးကျော်6ရက်2016ခုနှစ်မတ်လ29ရက်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမင်းလမြို့နယ်ဝေလုံပရိယတ်တိစာသင်၌ဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဝေလုံပရိယတ်ဤသံတန်တိုက်ဥစီပဒနာနာယကမဟာထေမြတ်အာနိုင်ငံတော်ဆိုးရမင်းတို့ကအဘိဓဇမဟာရထခုသာသနိကပွဲတစိတော်ဖြင့်ယောသေးစွာပူဇော်အနှင်းသမှုအကြောင်းပြုလျက်တပြည့်တကားရကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကထလောင်းညီညာစေရင်ကျင့်ပပြုလို့အပ်သည့်ကုဏဝိသိထပူဇာမင်္ဂလာဓမ္မတပည့်အခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောမင်္ဂလာခြင်းစဉ်ဖြင့်ဘဝကိုမြင့်တင်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မတပည့်အခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရောတောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစေပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမိယံရည်တွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချိန်သိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတာယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်ငါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစွန်ရင်းကြီးခုကျေသီထဝေငါးသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်သောအမှုတို့ကိုကရွန်တော်ဖျက်ဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတဝါမြာယဝေတံကေသုတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

မင်္ဂလာခြင်းစဉ်ဖြင့်ဘဝကိုမြင့်တင်ခြင်းလူဝရလာတဲ့အခါမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းမင်္ဂလာခြင်းစဉ်အတိုင်းစစ်တန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်သွား၏ဘဝဟာတစ်ဆင့်ပြေးတစ်ဆင့်မြင့်မားသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ကိုမိမိတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဘိဓဇာမာရထဂုရုအမြင့်ဆုံးပြည်သူဆရာဂုရုအဖြစ်နိုင်ငံတော်ဆိုရပူဇော်တင်မြှောက်တဲ့သာသနိကပူဇော်ပူဇော်ခံရမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတပည့်တက္ကရာမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကထလောင်းလျက်ကုဏဝိသိဋ္ဌပူဇာမင်္ဂလာသဘင်ဆင်ရင်ကျင်းပရမှာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံစေဖို့ဆိုမြတ်ဗျာရဲ့ဆုံးမများကိုကြားနာခြင်းဟောပြောခြင်းဖြင့်ဘဝအစဉ်တန်းမြင်မအောင်မြင့်တင်မှုလောက်ကြတာဖြစ်တယ်တမန်လို့မအောင်မိကြနဲ့ရဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကိုရထားကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအလေးနဲ့ထားပြီးမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝဟာအင်မတန်ထူးမြတ်တဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတတိထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ဟောနိုင်ငံညာတိုင်းတစ်ပါးဒေသတွေမှာဆိုရင်အခုလိုရဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကြားနာခွင့်ဆိုတာအမြဲတမ်းမဝေးဈာနာကွင်းမရကြဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နေရာအနှံ့ပြားယခုလိုပိဋကတ်သုံးပုံလိမ္မာကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးများတရင်သုံးတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့မပြောနဲ့တော့ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေမမှန်ကန်ကန်သိခွင့်ရတာအဲဒါမှတမိုးရှိတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကတယံသာတ္တပေါ်ကျွယ်ဝရယ်ဆိုတာကိုသာခုံယူပြောကြားနေကြတော့လေတယံသာတ္တမဟုတ်ပေမဲ့မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့

အဲ့ဒီဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ဒီကနေ့ခေတ်ဘုန်းကြီးတို့တွေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေသိရှိကြားနာခွင့်ရကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အလွယ်တကူနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကဒီတရားတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေဒီတရားတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားကြပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယရနာမဟုတ်တော့လဲမြန်မာလူမျိုးတွေကံကောင်းလို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဆိုတဲ့ဓမ္မယရနာဟာပြည်ပြည်ဝဝရရှိပြီ။ကံကောင်းတယ်ဆိုတာမကြိုးစားဘဲနဲ့ကံကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ရှင်ရဟန်းနဲ့နောထာမင်းကြီးတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအထုတ်မှုအဆက်ဆက်သောဘိုးဘွားမိဘတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအထုတ်မှုကြောင့်တပေါင်းထောင်ချီကြာပြီဖြစ်တော်လဲမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေဟာခဏိထိသိရှိကြာနာခွင့်လေးလာမသားခွင့်ရရှိပြီ။အဲ့ဒါကိုတမုထထဖို့လို့တမုထထဖို့ပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကစဘာစုဘိနုမင်းကြီးလက်ထက်ကပရမယာယရဏငမောက်ဆိုတဲ့ပရမယာယရဏမြန်မာပြည်မှာဆုံးရှုံးပျောက်ကွယ်သွားတယ်ရရှိထားတဲ့နိုင်ငံသူတို့ဖိုရမ်ပစ္စည်းတစ်ခုရထားတယ်အဲ့ဒီတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်တာမဟုတ်တော့လည်းပဲကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရထားတာကတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတန်ဖိုးရှိတာကိုတန်ဖိုးရှိမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ဖိုးရဲ့ဒီယရနာရဲ့အကျိုးတရားကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရရှိခံစားနိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အမှတ်တမဲ့မနေဘဲနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေနာယုမသားပြီးဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးအသိဉာဏ်နဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုပြုရမှာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာဟာနှမျိုးတည်းပဲဟောတာပဲဖြစ်တယ်။ဘာလဲလို့ဆိုရင်အဓိကမလုံရမှနဲ့လုံရမှရှောင်ရမှနဲ့ဆောင်ရမှဒီနှစ်ခုပဲဟောတယ်တရဝရီပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားထားပြီးအသိပညာကြီးမားတော်မူတဲ့ယဗုဒ္ဓတရဝရီရဲ့အကျိုးကိုလိုလားသောအားဖြင့်မလုံတဲ့နာနဲ့လုံတဲ့နာဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောပြောခြင်းဖြင့်ရသော်ဗျာဟောပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်တရဝရီကကောင်းကျိုးချမ်းသာရပြီဆဲဒုက္ခလွမြောက်နိုင်တကယ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲတရားဓမ္မရဲ့မှန်ကန်မှုဟာအဆုံးအမတရားရဲ့မှန်ကန်မှုဟာအလွန်အရေးကြီးတာ။ရသော်ဘုရားကသူဟောပြောတဲ့ဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားခါတော့ဘဂဝတာဓမ္မသူဟောတဲ့တရားဟာလုံးဝမှန်တယ်လုံးဝမှန်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဟောထားတာဖြစ်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဟောထားတဲ့တရားကိုလူတိုင်းသိရှိနိုင်တဲ့အတိုင်းတားဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်တန်ဋိဌိကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိနိုင်တယ်။ဘလောက်ကျင့်တတ်ဆရာကောင်းဟောတဲ့တရားဟာကိုယ်မသိနိုင်ဘူးဆိုရင်တန်ဖို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။လူတိုင်းလူတိုင်းလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသိရှိနိုင်ခွင့်ရှိလို့။နောက်ဆုံးမှာပစ္စတံဝိရိတဘောဝิญญူဟိအသိပညာကြီးမားပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးကိုယ်တဏ္ဍမှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုရယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အရာသာလွမြောက်တဲ့အရာသာလူတိုင်းလူတိုင်းခံစားနိုင်ရပါဘူးအဲ့ဒီခံစားနိုင်တဲ့အတိုင်းတားရောက်သည့်ထိအောင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်ရှိဖို့တော့調査ကြအောင်ဖြစ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေဟာအလုံးမဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုစိတ်ဝင်စားမှုပြလာကြတော်တော်များများကမ္ဘာလူသားတွေဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေလေးလာဆန်းသစ်ပြီးသူတို့သိသမျှကြည်လိုက်ရင်ဉာဏ်အားရမှုတွေရှိလာလို့ဘုရားဘာသာဖြစ်ကူးပြောင်းလာကြတာတွေတောင်တော်တော်များများဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးတရေနှစ်ခုထွက်လာအမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားအရင်သမ္မတဖြစ်ခဲ့တဲ့ကလင်တန်ဆိုတဲ့သမ္မတဝ
ုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာ။တော့အဲ့ဒါလို့ဘုရားဘာသာပဲကူးပြောင်းလာတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မရဲ့အနှစ်သာရကိုသိရှိလို့သာဖြစ်တယ်။ဟုတ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာတမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တာဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဘာသာဟာဘုရားဘာသာပဲဖြစ်တယ်။မကန်နဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်တာချက်သုံးမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာခိုင်မာတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်စေ။လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမငြိမ်းချမ်းငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြည့်ဆည်းတတ်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာမနတွေအဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်မှလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာလူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲနှလုံးသားထဲကငြိမ်းချမ်းမှပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာငြိမ်းချမ်းလာမှာဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးကကိုယ်နှလုံးသားငြိမ်းချမ်းအောင်ရင်ကျေဥစားကိုယ်နှလုံးသားငြိမ်းချမ်းပြီဆိုရင်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအတီးတီးသောလူတွေဟာငြိမ်းချမ်းမှုကိုကြိုးစားသွားခြင်းဖြစ်တယ်။တကဘာလုံးငြိမ်းချမ်းတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်။ယေရှုဘုရားကဩပတမိကောသူဟောတဲ့တရားဟာတကယ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဆိုးတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်မှန်တာဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစိုးတရားတွေကိုမဖယ်ရှားပဲနဲ့စစ်မှန်တဲ့နှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုဆိုတာဘယ်သူမှမရနိုင်ပါဘူးအပေါ်ယံတစ်ခဏလေးငြိမ်သက်နေတာကိုငြိမ်းချမ်းရေးလို့ဒီကနေ့ခေတ်သတ်မှတ်နေကြတာသာဖြစ်တယ်သူတို့ပြောနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလက်နဲ့ကြီးတကားကခြင်ထားပြီးငြိမ်းချမ်းရေးပြောနေကြတာသာဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့ငြိမ်းချမ်းမှုစစ်မဟုတ်ဘူးရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကပါဏတိပါဒဆိုတဲ့ခန္ဓာကစောက်တည်သွားတဲ့၅ပါးသီလမှာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကိုယ်တိုင်ကိုကပါဏတိပါဒပฏิဝိရတောသမနောဂောရမောတကယ်ကိုစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းကိလေသာတွေကိုငြိမ်းချမ်းအောင်ကျင့်တော်မူတဲ့သမနဂောရမဆိုတဲ့မြတ်ဘုရားဟာပါဏတိပါဒမှာရှောင်နေတဲ့ရှောင်ယုံနေမကဘူးနိခိတနိဟိတဒံတော်နိဟိတတတ်တော်တရားရည်ညင်းစေဖို့ထုတ်တာလက်နဲ့ဆိုမကန်ဒီကနေ့ခေတ်ကလူတွေကလက်ထဲမှာထုတ်တို့ဓာတ်တို့လက်နဲ့တွေဆောင်းထားပြီးတော့ငြင်းချမ်းမှုကိုရှားနေကြတာဘလို့နည်းနဲ့မရနိုင်ဘူးယေရှုဘုရားကြည်ဗာဏာတိပါဒကရှောင်းယုံနေမှာကဘူးသူ့လက်ထဲမှာထုတ်တာလက်နဲ့ကန်ဆောင်းထားတာမရှိဘူးမရှိယုံနေမှာကဘူးလစ်စီဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆုပ်တယ်ယွန်ရှားတယ်ဒီအလုံးလောကမှာရှက်တယ်တရားပန်တော်အကျဉ်းနာတရားတွေအပြည့်ဝရှိတရားပန်တော်သဗ္ဗပါဏဘုဒ္ဓေသူသရဝအားလုံးပေါ်မှာညီတူညီမျအကျဉ်းနာတရားနဲ့မေတ္တာတရားပြည့်ဝတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြည့်အောင်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဏာတိပါဒဝိရမဏိသိခာပရံသမာရိယာမိလို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေစောင့်တည်တာဒီလောက်နဲ့လုံလောက်လားမလုံလောက်သေးဘူးဘာလို့ကကိုယ်ထဲမှာသူတပါးကိုညှင်းဆဲဖို့ထုတ်ထားလက်နဲ့မရှိเสียဒါတွေနဲ့လုံလောက်လားမလုံလောက်သေးဘူးဒီအလုပ်ကိုဆက်ဆုပ်ယုံမုန်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မွေးရပြီးတဲ့အခါတရားအားလုံးပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားမေတ္တာတရားထားနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီကြတော့မှပါဏာတိပါဒဝိရမဏိသိခာပရံသမာရိယမေဆွာပြည့်စုံလုံလောက်တယ်။ရှောင်ရမှနဲ့ဆောင်ရမှ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်အခုလို့မိမိကိုယ်တိုင်ကငြိမ်းချမ်းပြီးကိုယ်တိုင်ကငြိမ်းချမ်းပြီးပတ်ဝန်းကျင်ငြိမ်းချမ်းအောင်ဟောပြောဆုံးမဖြစ်တယ်။တန်တော်သောဘဂဝါတမထာယဓမ္မတိတိတိမြတ်ဗုဒ္ဓသူကိုယ်တိုင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုတွေပြည့်ဝရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုအပြည့်ဝရှိပြီးလောကသားတွေစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရှိဟောပြောတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကအမေမတန်မသဘာဝကြ။ဘာသာမရှိဘဲနဲ့နော်ကိုကိုတိုင်ကမှငွေကြေးတနာအလုံးမရှိဘဲနဲ့အလုံးလောက်မရှိဘဲနဲ့သူတစ်ပါးကိုထောက်ပံ့ကူညီတယ်ဆိုတာဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တာ။ကိုကိုတိုင်ကကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်အောင်ထို့တူပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမငြိမ်းချမ်းမဲ့နဲ့သူတော်ဘာကိုငြိမ်းချမ်းရေးတရားဟောနေလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့
အောင်မြင်မှလည်းမအောင်မြင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတန်တော်သောဘုရားဝါသမထာယဓမ္မတိတိတိမြတ်ဗုဒ္ဓသူကိုယ်တိုင်ကိုယဉ်တွင်အေးချမ်းပြီးဉာဏ်ဉာဏ်မှုအပြည့်အဝရရှိထားရရှိပြီးတော့သမထာယဓမ္မတိတိတိသရဝါအားလုံးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုအတွက်ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်အဆုံးမတရားတွေကိုဟောပြောပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သရဝါရရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမြတ်စွာဘုရားဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြည့်အဝရှိပြိရိက30နိကေ5ပြားတပခဏပေါင်း8000လေးတော်ပြည့်အဝရှိအဲ့ဒီတရားတွေဟာဘယ်မှာရှိနေသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်စာအုပ်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးအခုဗိဒ္ဓဆာမဟာရထဂုရုဘွဲရစိတ်တော်ရတော်မူတဲ့သတ္တပိတ္တအကျော်ဆရာတော်မျိုးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်လို့သူမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာစာအုပ်ထဲရှိနေုံနဲ့မဖြစ်ဘူးအခုလို့စာသင်္ဍအကြီးကြီးလှုပ်ပြီးတော့မိမိတတ်သိတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုတပည့်တွေကိုတဆင့်ပို့ချပေးတပည့်တွေကသင်ယူကသင်ယူပြီးတဲ့အခါသူတို့ရဲ့လာလတန်တပည့်တွေကိုတစ်ခါပို့ချတပည့်တွေကသင်ယူအဲ့ဒီနည်းနဲ့ generation တစ်ခုက generation တစ်ခုလက်ဆင့်ကမ်းလာပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုတည်ဆောင်းလာတာမြန်မာနိုင်ငံရောက်လာသည့်အထိပဲသမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ခြေလိုက်မယ်ဆိုရင်ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမလေးရသော်ဘုရားတက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်က45နှစ်မြန်မာပြည်မှာဟောတော့မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံအလဲပိုင်းလေးမှာလှည့်လည်ပြီးတော့ဟောတယ်မစ္စိမဒေတာပေါင်းချင်းလှည့်ဟောလိုက်တာဟော45နှစ်ဟောလိုက်တဲ့တရားမတော်မများတယ်အဲ့ဒီများစွာသောတရားတော်တွေကိုခဏခစ်လို့အသံကိုမှတ်တမ်းတင်လို့လည်းမရဘူးစာအုပ်ပေါ်မှာရေးသားမှတ်ထားတာလည်းမရှိဘူး oral tradition လို့ခေါ်တယ်နှုတ်တက်ဆောင်ပြီးတော့ memorize လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဘလို့ကြိုးစားရတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကိုနားနဲ့သင်ယူပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ယဟနာအရှင်မြတ်ကြီးတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကြီးမားသောဆွဲလုံးလားဖြစ်နှုတ်တဲ့ဆောင်းလာခဲ့ကြတယ်။ရှင်အနန္ဒာတို့ဝိနည်းနဲ့ဆိုရင်ရှင်ဥပါလိတို့စတဲ့ရဟဏရှင်မြတ်ကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေမပြောင်းပြက်အောင်ရွှေဖတ်တည်းစေပြီးတော့တပည့်တွေကိုတဆင့်နှုတ်နဲ့ပို့ချ Oral tradition ဆိုတာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဒီ tradition လို့ပြောရမယ့်ဟာရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့တားခဲ့သမီးလေးတွေမွေးဖွားလာတဲ့အခါဣတိပိသောနှုတ်တဲ့ချပေးတယ်နမောတသနှုတ်တဲ့ချပေးတယ်တန်ဘုဒ္ဓေနှုတ်တဲ့ချပေးတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့နှုတ်နဲ့ချပေးတာနှုတ်နဲ့လိုက်ဆိုအဲ့ဒါကို oral tradition လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလို့နှုတ်နဲ့ပို့ချပြီးနှုတ်နဲ့သင်ယူလာတာရသော်ဘုရားလက်ထက်မှာ45နှစ်ဘုရားပြိဋိဘံဆန်သွားတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းသက်ဆောင်လာတာနှစ်ပေါင်း450မှတ်ထားကိုရနှစ်ပေါင်း450လုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာနော် transcribe လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်စလုံးအဖြစ်မရောက်သေးဘူးအတန်နဲ့ပဲသင်ယူနေချတာဖြစ်တယ်အတန်နဲ့သင်ယူရဲဆိုပိုထိကြဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရွတ်ဆိုတာတပည့်ကလိုက်ပြီးတော့ရွတ်တာဆိုရတာဆရာချပေးတာနှုတ်တိုက်ချပေးတာတပြေးကလိုက်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့နှစ်ပေါင်း450ထိန်းလာခဲ့တယ်နော်အဲ့နှစ်ပေါင်း450နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျကြာရှည်ထိန်းနိုင်မှုခက်ခဲလာသည့်အတွက်ကြောင့်တီဟိုကျောင်းမှာရှိကြတယ်အမျော်မြင်ကြီးမားကြတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေဥဆောင်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မအပန်းတွေကို transcribe လုပ်တယ်ဆိုစလုံးအနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့မှတ်တာကြအတန်ကိုစလုံးဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ရေးသားလာအဲ့ဒီကနေတဆင့်မြန်မာပြည်ကိုရောက်လာဒီနားကပြည်နားမှာရှိတယ်မောစာခင်ဗကုံးဆိုတရိခိတ္တရာ
ယဉ်ကျေးမှုရဲ့အမွေနှစ်သဘောမျိုးရှေးဟောင်းဌာနမြေကြီးတဲ့တူးဖော်လိုက်တဲ့အခါရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေရေးထားတဲ့ရွှေပေလွှာတွေရရှိခဲ့ကြပြီပေါ့အဲ့ဒီရွှေပေလွှာတွေထဲမှာဘာတွေရေးထားတယ်လို့ဆိုရေဓမာဟေတုပ္ပဝါတေသဟေတုံတထာတောအာဟာတေသင်္ဆယောနိတော်တော်အေဝံဝါဒီမဟာသမဏောလို့သစ္စာလေးပါးကိုရှင်အတ္တစီကရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းဥပတိတ္တပြပိုက်ကိုတူချုပ်ရှင်းပြတဲ့ဂါထာလေးသရေခိတ္တရာတူဖော်လို့ရရှိတာဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာအခရာမဟုတ်ဘဲနဲ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာခေတ်စားခဲ့တဲ့ဗြဟ္မီအခရာလို့ဆိုရမယ်အခရာမျိုးနဲ့ရေးထားတာရှေဟောင်းသမိုင်းပညာရှင်တွေကဖတ်ရအောင်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဂါထာဖြစ်နေတာတွေ့ရပရိသတ်သမောပတ်တို့ဒါတွေကိုရေးထားအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေရောက်တာပကံခိတ္တစောပြီးတော့အေဒီ400စု500စုကလေးရောက်တယ်တရေခိတ္တရာကပူရှင်းကြတယ်လို့ပြောနိုင်သို့သောတွင်ကျေပြီးတော့ရသော်ဘုရားအဆုံးအမတွေမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြန်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြတော့အနောထမင်းတရားကြီးနဲ့ရှင်ရဟန်းတို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ထီအောင်အရှိန်ဟုံကြီးမားစွာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ပွားနေတာ။ဒါကြောင့်ဘုရားချစ်ခင်သုရောစင်ပြိတ္တတို့အနေနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုတကယ်တမိုးရှိတဲ့ယရနာတပါးအနေနဲ့မိမိတို့တတ်နိုင်သမျှလေးလာခြင်းမှတ်သားခြင်းသင်ယူခြင်းဆောင်ထားခြင်းဆိုတာမျိုးလုံးဝမှဖြစ်တယ်ပေါ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်အခုလိုကြောင်းနိုင်ကြီးတွေပရိယတ်တိစာသင်နိုင်ကြီးတွေကိုလိုအပ်တဲ့ဘက်ကနေအားပေးကူညီပေးခြင်းဟာလည်းပဲတထောင်တဝေးကအထောက်အကူပြုတယ်လို့ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့အဆုံးအမတရားတွေမပြောက်ပြက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အကယ်၍သာအထိမ့်သိမ့်မတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကြလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေမြန်မာလူမျိုးတွေလက်ကနေဆုံးရှုံးသွားအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီထဲကအသိပညာရှိတဲ့လူမျိုးတွေနိုင်ငံတွေကရရှိသွားပြီးတော့ဒီယရဏတုတ်ကြီးဟာသူတို့ထဲရောက်မရောက်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး။အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေကတန်ဖိုးရှိရှိတန်ဖိုးသိသိနဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေထိမ့်သိမ့်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်တန်ဃာတွေကဥဆောင်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာနှစ်ပေါင်း1000အထိအောင်အခုထိန်းလာနိုင်ခဲ့ပြီ။ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေခဏထိအောင်ထိန်းသိမ်းနေစေရှိတယ်ပေါ့။ထိန်းသိမ်းနေစေရှိတယ်။အင်းမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောကြားခဲ့တဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမြတ်ဗုဒ္ဓအဆုံးအမတွေဟာအကုန်လုံးမရှိတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့ဒီထူးခြားတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ယရဏတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးသိရှိပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တန်ဖိုးရှိအောင်လိုက်နာကျင့်သုံးဆောင်တည်ကြဖြစ်တယ်ပေါ့မင်္ဂလာကျင့်စဉ်ဖြင့်ဘဝကိုမြင့်တင်စွာမြန်မာနိုင်ငံမှာတဦးနဲ့တူနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံတရားသားတွေနှုတ်ဆက်တာကမ္ဘာလူသားတွေကပါအတိမတ်ပြုပြီးမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားနဲ့နှုတ်ဆက်လေးရှိကြ။သို့သောမင်္ဂလာဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရောဘာမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်နေကြသလဲဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။တမာအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကမင်္ဂလာတုတ်ကိုရကြက်လာလို့ရကြ။သို့သောဒီမင်္ဂလာကျင့်စဉ်နဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုဘယ်ပုံမြင့်တင်ရမလဲဆိုတာကိုလူတိုင်းလူတိုင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကဲ၍သဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာသုတ်တန်ကတခြားကိုလုံးနေတာတခြားဒီလိုပဲဖြစ်မှာ။အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝကြီးပွားထွက်တဲ့ဖို့ရတဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်ပေးရမှာမင်္ဂလာကျင့်စဉ်ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုစင်စားကြည့်ရဘုန်းကြီးတို့တွေကံပြစ်ချလို့ကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့မိဘအိမ်မှာလူလာဖြစ်ကြတယ်ဟာမိဘအိမ်မှာလူလာဖြစ်တယ်လူဘွားရောက်လာပြီဆိုကြတဲ့ကအရေးကြီးဆုံးကပါပဲ
အတူတကွနေပြီးပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကအရေးအခြေဆုံးပဲဖြစ်တယ်။လူဘွားကိုပို့လိုက်တယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတိုင်းကိုပို့လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။တရိษံအတိုင်းဝိုင်းပို့လိုက်ရင်တရိษံနေနဲ့ပဲနေရမှာပဲလေ။ဟောကိုကုသကံကလူဘွားပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်လူအတိုင်းဝိုင်းတိုင်းရောက်သွားပြီ။ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အထက်မှာလူထဲမှာပေါင်းသင်းဆက်ဆံတိုက်တဲ့เนาะအတူတကွရှင်တွဲပြီးဒီလက်တွဲပြီးတော့နေတိုက်တဲ့လူနဲ့လက်တွဲပြီးမနေတိုက်တဲ့လူနှစ်ခုရှိလာပါတေချာတယ်ပေါ့တဘာဝအဖြစ်ကံကောင်းအကြောင်းမလားလို့ကိုပို့လိုက်တဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းဟာဘာလဆိုတဲ့အတိညာဉ်ကင်းမဲ့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတဲ့ရောက်သွားရင်ကိုဖို့ကမင်္ဂလာရှိဖို့မလွယ်တော့ဘူးမင်္ဂလာရှိဖို့မလွယ်ဘူးကံတရားကပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းဟာအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်။အခုမြန်မာလူမျိုးတွေကြတော့အတော်အများစုကဘုရားဘာသာဝင်မိဘတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံကပို့လိုက်တဲ့အခါမှာကိုရောက်လာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဟာဒီထိုက်သင့်သလောက်အသိပညာရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရောက်။အေးမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလနဲ့ပန္ဒိတလို့ဆိုတာနှစ်ခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလဆိုတာလူမိုက်လို့ပြန်ပြီးတော့ပန္နိတကိုပညာရှိလို့ပြန်တဲ့အခါအတိတ်တွေမှာရင်ချွတ်ချော်တတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလောကလူမိုက်လို့ခေါ်တဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေကိုခေါ်တော့ဆိုဒုစရိုက်သမားတွေခိုးဆိုးတိုက်နေတဲ့လူတွေကိုလူမိုက်လို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒီလူမိုက်ကိုဒီနေရာမှာအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်မိုက်မှလူမိုက်မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်မှာတူနေပြီးအသိပညာလုံးဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပိုင်းလို့ခေါ်တာဒီနေရာမှာဘာလဆိုတာပညာမရှိသူအသက်ရှူယုံတဲ့လူဖြစ်နေတဲ့သူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘာလခေါ်တာနော်အဲ့တော့ဘာလဆိုတာပြုံပြုံလေးနဲ့လူဒီကိုနားမှာနေတဲ့လူလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာဘာလဆိုတာဟိုလူဆိုးလူပိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူဆိုးလူပိုင်းလည်းမပေါင်းနိုင်ဘူးပေါ့သို့တော့ဒီဘာလဆိုတဲ့ဟာကအဲ့ဒီလူဆိုးလူမိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးကို့မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေအသိပညာမရှိဘူးဆိုရင်ဘာလပဲဒီလိုဆိုလို့တယ်ပန္နိတကအသိပညာရှိတယ်အဲ့တော့အသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဘာပညာမှရမှာမဟုတ်ဘူးပညာရှိနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှကို့မှာလူဘဝအသိတွေတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အနည်းဆုံးဘာလနဲ့နေရလို့ရှိရင်အသိပညာလုံးဝမရှိမရှိုံနဲ့မကဘူးလုံးလိုက်တာလွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခတောင်ရောက်ငါ50ဇတ်ထဲမှာပါတဲ့သားမိနှစ်ယောက်ဆက်ဖို့နေကြတယ်အမေလှုပ်တဲ့လူရဲ့နှစ်ဖူးကိုမှတ်ကြီးကကြိုက်နေတဲ့အခါလက်မအားလို့ငါသမီးငါနှစ်ဖူးမက်ကြိုက်နေတဲ့မောင်းလိုက်စမ်းပါဆိုအနာနာချက်ပွေးနဲ့နှစ်ဖူးခောက်ထုကောက်ထုတော့မကပြန်တော့တာပေါ့နှစ်ဖူးကွဲပြီးသေးတာအမေအဲ့ဒီကြတော့မှငိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလလို့ခေါ်တယ်ဘာလကစေရနာကောင်းခြင်းကောင်းမယ်ညာမရှိတော့တလွဲ့လောက်တယ်နော်အတိညာမရှိတဲ့လူမှန်သမျှဘာလလို့ပြောတာနော်ကိုမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ကိုဟိုမိသားစုတွေကဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလူရသော်ဘုရားကဒါမှမဟုတ်သေယောအမိတ်တော်မေတာဝေရန်သူပင်ဖြစ်ဖြစ်စေအသိဉာဏ်ရှိမှတန်မှုရှိတယ်။မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်စေအသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခပေးတတ်တယ်။အလုတ်တစ်ခုလုတ်ပြီးဘာမှမတတ်တဲ့လူကိုခေါင်းဆောင်တင်လိုက်တလွဲတစ်ချော်အကုန်လုံးမှာပဲဖြတ်စည်းမှာပဲလေ။မြောက်ကိုဥယျာဉ်မှုခန့်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့။ဥယျာဉ်မှုတယောက်ကသူတင်ပြထားတဲ့မြောက်တစ်ကောင်ကိုဥယျာဉ်မှုခန့်လိုက်ခန့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမြောက်ကဘုရားပြောသွားတာမင်းကမရှိတဲ့အချိန်သစ်ပင်လေးတွေရေလောင်းဘလို့လောင်းအောင်မတော့ဆိုရင်အေးအပင်သေးရင်နည်းနည်းလောင်းအပင်ကြီးရင်များများလောင်းပြောထားအဲ့သူကဘာလုပ်တော့ရေခတ်လာပြီးအပင်ကိုနှုတ်ကြည့်အမြစ်ကိုကြည့်တယ်သူကနှုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအမြစ်ကလေးတိုးနေသေးတဲ့အပင်ဆိုရေနည်းနည်းလောင်းနောက်ထီးတဲ့ကြီးတဲ့ပင်လည်းနှုတ်ကြည့်ပြီးအမြင့်ရှည်လို့ဆိုရေမြန်မြန်လောက်နေတိုင်းနှုတ်ကြည့်ပြီးမှအမြင့်ကိုကြည့်ပြီးရေလောက်
ဝိမှုလည်းပြန်လာရောဦးနဲ့ပင်နေကုန်သေးနေဟုတ်လားမြောက်မြောက်ကိုရေလောင်းခိုင်းထားခဲ့တာအဲ့တော့ဘာလဆိုတာအဲ့ဒါလိုပဲလွယ်လွယ်ချော့ချော့အကုန်လုံးသိအတွက်ကြောင့်ရှိတာတွေအကုန်ပျက်စီးဒီလိုဆိုလို့ကိုမိသားစုတွေလည်းဘာလဖြစ်ခြင်းဖြင့်အဲ့ဒီဘာလကိုဆရာမတင်နဲ့ယာဓုပေးမထားနဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာခေါင်းဆောင်မခန့်နဲ့လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါလို့ရင်ဆိုဆန်ဒီကြီးတစ်ခုလုံးပြည့်စုံသွားမှာအေးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းပြီးလုံးမလောကကြီးဟာအောင်မြင်ကြီးပွားတယ်နော်ဘာလနဲ့လုံးလို့ရှင်ပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားအခြေခံစအေးမင်းရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုအတွေ့အရေးအကြီးဆုံးကမင်းဟာအသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လက်မတွဲမိဖို့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စိတ်ကပ်ပြီးသူစီကအသိပညာရဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်ဟောတာလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်လာလို့ရှင်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့တော့သဘာဝပေးလိုက်တာဆိုတော့တခါတလေကျတော့အမေးအဖေးပေးမယ်လို့ဘာလားဖြစ်ချင်ဖြစ်တယ်ပဏိတဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်အမေးအဖေးဘာလားအတိုင်းဝိုင်းဆိုတော့ကံပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလားတိုးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုနားလဲသဘောပေါက်လာလို့ရှင်ပညာရှိတဲ့မိဘအတိုင်းဝိုင်းပဏိလူမရဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဘာကိုရွေးချယ်ပေါင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပဏိတအတိုင်းဝိုင်းပဲပေါင်းအောင်မယ်။ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့။အေးဒီလောကမှာစတင်ကြီးပွားဖို့ရာအတွက်အသိပညာတတ်ပညာနဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့လုံးတဲ့အဲ့ဒါဘဝမှာအောင်မြင်ကြီးပွားခြင်း။ဘာလနဲ့လက်မတွဲနဲ့ပဏိတနဲ့လက်တွဲလို့ဒီလိုပြောတာဒါအခြေခံအကြဆုံးကိုမြတ်စွာဘုရားစဟောတယ်။ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနော်ဂုံပြူလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်။ထူးချွန်တဲ့ပုံအဲ့ဒီထူးချွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဂုံပြူဖို့လိုရတယ်။အခုဆိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုဘလောက်ထူးချွန်ထူးချွန်သည့်အတွက်ကြောင့်ပူဇာစပူဇနီယနံထူးချွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုရတယ်။လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာထူးချွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့အရေးချင်းကိုအတိမတ်ပြုတာအော်နာလောက်တာကိုပူဇာစပူဇနေရနံလို့ခေါ်တာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းလို့ရှင်ပထမအဆင့်နေနဲ့အဲ့ဒါလောက်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ဒါက first step ပထမခြေလှမ်းလူဘဝရောက်လာကြတဲ့ဒီခြေလှမ်းကိုအရင်လှမ်းဒီခြေလှမ်းကိုကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးအတူတွဲလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာလမဖြစ်ဖို့နဲ့ပဏိတဖြစ်ဖို့အတူလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဂုဏ်ပြုဖို့เนาะထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးစားဖို့အသိမှတ်ပြုဖို့အဲ့ဒါကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းပဲလို့ဒါပထမခြေလှမ်းပထမအစစ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်မင်္ဂလာခြင်းစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လူတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးဒီအခြေခံအစစ်အေးအဲ့ဒီလောက်လေးနဲ့မကျင့်နိုင်သေးဘူးဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးပွားခြင်းသေးတယ်လူဆိုတာဘဝကိုမြင့်တင်မှုရာအတွက်ဒီလိုလေးနဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးဆက်လက်လုပ်ရမယ်ဒုတိယခြေလှမ်းအနေနဲ့လုပ်ဆရာလေးရှိသေးတယ်ဆိုပါလုပ်မယ်ပတိရူပဒေသဝါသောစပုပ္ပိစကတပုံညတာအတ္တတမပဏိတိစဒါဒုတိယခြေလှမ်းနဲ့သွားဟုတ်ပြီပါလာနဲ့လက်တွဲဥပန္နိတနဲ့လက်တွဲတယ်ဂုံပြုတ်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုဂုံပြုတ်လို့လူလောကအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဝင်ဆန့်လာဒီတဲ့ကြီးပွားတုတ်တဲ့ချင်းကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ဒေသကိုရွေးပြီးနေပါတို့ဗမာစကားမှာလည်းရှိရလိတရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ရှိကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ဒေသရွေးရအေးဒီနေရာလေးပဲတွေ့ကပ်ပြီးတော့မနေနဲ့ကိုယ့်အတွက်ကြီးပွားတုတ်တဲ့ဖို့အဲ့တင့်တော်တဲ့ဒေတာဆိုတာဘာနဲ့တင့်တော်တာတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်လားပညာရေးအတွက်လားစီးပွားရေးအတွက်လားဘာအတွက်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်လဲဟောစီးပွားရေးအတွက်ဆိုရင်ဒီစီးပွားကောင်းတဲ့နေရာကျမ်းမာရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံဆေးကန်းနဲ့ရာသီဥတုကောင်းတဲ့နေရာပညာရေးအတွက်ဆိုရင်တက္ကသိုလ်တို့ဆရာကောင်းတွေပါရှိတဲ့နေရာဟောအဲ့ဒါလိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းဟာပတိရူပအစင်းမြင်ဉေရင်တော့အဲ့ဒီဟာလောက်ကိုလောဒီလိုဆိုတော့နော်တရွာမပြောင်းသကောင်းမဖြစ်ဆိုတာဒီကိုအစင်းကို promotion လုပ်ချင်တယ်promote လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကြီးပွားတိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်
ဒါလောက်ကိုလို့ရမယ်သူဆိုတင့်တော်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တယ်ရှေးတုန်းကလည်းဒီလိုပဲတောင်းမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်သူတို့အရင်ချင်းလိုက်ဟိုဆိုပါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗာကြီးတော်လက်ထက်ကထင်ပေါ်ကျော်ကြားသွားတယ်စစ်သည်တာမတိကြီးဗန္ဓုလဆိုငါပရင်သာတောရွာမှာမွေးတာနောက်ဆုံးနန်းတော်မှာဝင်ပြီးအမှုထမ်းတဲ့အခါတကယ်ကိုသေနာပတိကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုရှင်ဒီနေရဒါနတစ်ခုနေရွေးချယ်ပြီးတော့နေထပ်ဖို့ဘုန်းကြီးတွေဆိုလဲများသောအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့လဲတောမှာမွေးတဲ့တောသားတွေတောမှာနေပြီးတော့ပညာတတ်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းအခွင့်လန်းနေတယ်အဲ့တော့အခွင့်အလမ်းရှိမဲ့နေရာကိုသွားစားသင်ဒီလိုလုံးဝအဲ့ဒါမှအဆင့်ဆိုမြင့်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဟာလေလိုအပ်ချက်တစ်ခုမို့မြတ်စွာဘုရားတင့်တင့်လျောင်းပတ်တဲ့အရက်ကိုနေရမယ်ရွေးချယ်ဒီနေရာမှာကိုမွေးတဲ့နေရာအတင့်တော်ရင်လည်းကိုမွေးတဲ့နေရာမှာပဲနေဒီလိုဆုံးလို့တယ်နော်တနေရာပြောင်းမှလို့ဒီလိုပြောတော့မဟုတ်အေးသို့တော်လေအတိတ်ဘဝကကုသကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်။အတိတ်ကကုသနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမွေးကလေးကအုံနောက်ကြက်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။မွေးကလေးကမျက်စိပါမလားမွေးတဲ့ဘာဖြစ်လာလဲညာဖြစ်လာ။ကြက်မပြေပဲနဲ့မွေးလာရင်ကုသမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့မွေးတဲ့အသုံးမဝင်ဘူးဖြစ်လာ။ဒါကြောင့်မို့လို့အတိတ်ကကုသကောင်းမှုရှိတာဖြစ်လာလို့ရှင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်။တင်တော်တဲ့အရာမှလည်းနေတယ်ကုသကောင်းမှုလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ကကိုယ့်အကိုယ်ကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကဘာလို့ဆိုရင်အတ္တတမပဏိတိကိုယ့်ကိုပြင်ရကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်မှုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲမတတ်သေးတာတားရမယ်ကိုချင်းတရားမကောင်းသေးရင်ကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာမပြည့်စုံသေးရင်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်လုံးလဝီရိယစွာအားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုမြင့်တင်မှုကြိုးစားတယ်။စိတ်နေသဘောထားတွေပြင်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထား။မကောင်းတဲ့ဇယိုက်ဝါသနာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေရလောင်ကိုယ့်ကိုကျင့်သုံးလိုက်တာအတ္တသမပဏိတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်မှုရာတိတ်အရေးကြီးတယ်ပေါ့။ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်။ဒါကဒုတိယခြေလှမ်းနဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်အများကြီးကြိုးတို့ဘွားတော်ကိုရှိပြီတင့်တော်တဲ့နေရာလဲနေတယ်အတိတ်ဘွားကုသကောင်းမှုလဲရှိခဲ့တယ်ကိုကိုကိုလဲပြင်ဆင်တဲ့ပညာတတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့ကိုကိုပညာတတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်အတ္တသမပဋိတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့လောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့သူဟာကြီးပွားတုတ်တက်လာမင်္ဂလာဆိုတော့ကြီးပွားတုတ်တက်တာကိုပြောတာနော်ကြီးပွားတုတ်တက်တာပြောတာအဲ့ဒီကြီးပွားတုတ်တက်မှုတွေအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပဲဒါလေ။ဒါပြည့်ဒီလောက်လေးနဲ့မရသေးဘူးဒီတဲ့ကြီးပွားတုတ်တက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်အောင်။ဘေဘောဓုတ္တရစီကွာလိုက်မယ်။ဘာဟုတ်သစ္စင်စ။ဘောဓုတ္တဆိုတာဘယ်အရာနိုင်။အခုလိုတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘောဓုတ္တကြတော့တရားပွဲကျင်းပပြီးတရားနာတယ်တရားစာအုပ်တွေဖတ်တယ်နော်စာပေများများဖတ်တယ်ရှိဘူးတယ်ခေါ်ပြောတဲ့နေရာတွေမှာနားတယ်မသိသေးတာတွေမေးမြန်းစူးစမ်းတယ်ဟောဘာဟုတ်သိစင်စာကို့မှာအကြအမြင်ဘဟုတုတ္တတွေများလာအောင်ကြိုးစားအထောက်သူတို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါဒီတဲ့တိုးတက်ချင်လာလို့ရှင်ခုနကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းပြင်ယုံနေမရဘူးဘာလို့อ่ะဘဟုတုတ္တရှိအောင်တက်ကြွနားလဲအောင်လိမ့်မအောင်လို့စင်နာကြည့်လေမြန်မာပြည်မှာကြည့်တောင်သူလက်သမားလုပ်တဲ့လူတွေကြည့်ဘိုးဘွားမိဘဟိုးဘိုးဘွားအစားအနော်ထားလက်လက်ကလှုပ်လာတဲ့အတိုင်းပဲခုချိန်ထိဟာရှေ့မတိုးသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါတိုးတက်မှုဆိုတာဘာကြောင့်မတိုးတက်တာလဲဆိုရင်ဘာဟုတ်သစ္စာဆိုတာနေသေးတယ်ကျိုးစားအထုမှုတွေလွန်နေတယ်စာမဖတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိတော့ကိုယ်လုံးလေးပဲကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့နေထက်တယ်ပေါ့ဒါမို့ကျဲကျဲပြတ်ပြတ်လေးလာဘောဓုတ္တကိုကိုတွတ်တက်လာကျဲကျဲပြတ်ပြတ်လေးသိပ္ပလောကမှာတသင်းတတ်ထိုက်တဲ့တတ်ပညာ
သိပ္ပာဆိုတာခုခေတ်တော့ science လို့ပြန်ရတယ် science ကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလက်မှုအတတ်ပညာနှုတ်မှုအတတ်ပညာကိုယ့်ကိုထူးချွန်တက်မြောက်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်အဲ့ဒီလိုလုပ်ရုံနဲ့မကဘူးလူဆိုတာကျင့်ဖို့လူကျင့်ဖို့ဆိုတာရှိသေးတယ်ဥပဒေတွေလေးစားလိုက်တာတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဥပဒေတွေဝိနည်းရောစာသူသိခိတော်စီကံချက်တွေကိုလေးလာဖတ်ရှုအောင်လေးလာဖတ်ရှုရမယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာနေအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့စီကံဥပဒေတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မလုပ်တော့နော်အခုဥပဒေမသိတော့ဘာတွေဖြစ်နေတော့ဆိုရင်လမ်းဘေးတွေမှာရန်ကုန်မြို့တို့ဘာတို့တပြည့်နယ်မြို့တွေမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းသားမှာအနီလေးနဲ့အဖြူနဲ့ကြားထားတာအလှလှုပ်ထားတယ်လို့ထင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလိုးပါခင်ကားမရရဘူးလို့လှုပ်ထားတာအဲ့ဒီဆိုင်ကနော်ကားမရရဘူးဆိုရင်ဆိုင်တယ်ဆိုင်ဖို့ပဲအဲ့ဒါစာလို့ရေးမထားဘူးသင်္ကေတလည်းပြဒီအဖြူနဲ့အနက်နဲ့အဝါကြားထားလို့ရှင်ရက်လို့ရတယ်ဆိုတာပြတခါလမ်းကြောင်းအလဲမှာမြင်းတည်ဆိုတာတရှောင်းလုံးမြင်းတည်ရေးထားတယ်။မှာပဲဒီတရားတွေဘာတွေပါဆိုမြင်းတည်ကိုတချောင်းနဲ့ဆွဲတာရှိတယ်နှစ်ချောင်းဆွဲတာရှိတယ်။စိတ်ကူးရှိရာလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။မြင်းတည်ဆိုတာဟိုဘက်ဒီဘက်မကူရဘူးလို့ပြောတာ။ကားမောင်းရင်ကိုယ်လိုက်မယ်ကိုယ်သွားမကူရ။အဲ့ဒီမြင်းမှာအပြက်ကလေးတွေပါလာလို့ရှင်ကူးနိုင်တဲ့နေရာမှာအပြက်ကလေးတွေလှုပ်ပြတာကူးလို့ရတယ်။ဒီလိုဆိုတာနော်။အဲ့ဒီသင်္ကေတတွေလည်းမသိရင်မသိဘူးမသိရင်မသိဘူးသင်သိကိုသိရသူကမြင်းသေးလက်ထပ်မြင်းသေးဆိုလို့ရှင်ဟိုဘက်ဒီဘက်လုံးဝမကူရဟိုဘက်ကားလည်းဒီဘက်မကူရောဒီဘက်ကားလည်းဟိုဘက်မကူရလက်ထပ်မြင်းသေးလို့ခေါ်တယ်မိပွိုင်းနေနှမှာဆိုရင်အဲ့ဒီတို့အသေးဆွဲထားတဲ့မြင်းကြမှာဟိုဘက်ကူးခြင်းဒီဘက်ကူးခြင်းလို့မရဒီကနေ့ခေတ်တော့မြင်သေးလည်းမသိမြင်ရှင်လည်းမသိဘာမှမသိလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်သွားချင်အောင်သွားနေတယ်စီကံဥပဒေတွေမသိတော့တာလို့ဆိုဘာဖြစ်လို့သိပင်စကြံဒီဟိုမသိညာဘူးလေမသိဘူးအဲ့ဒါတွေနိုင်ငံတကာမှာလိုက်တာလေထုံတန်းစင်လာရလှုပ်ထားတာသူလှုပ်တာပြီးတော့လမ်းဘေးကနေပြီးတော့ဒီကိုယ်ကလမ်းမကြီးကိုဖြတ်တက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့keep way ဆိုရယ်စာလေးလည်းရေးချင်ရေးမယ် stop ဆိုတာရေးချင်လည်းရေးထားမယ် stop လို့ရေးလို့ရှိရင်လုံးဝရရတယ်ကားသူတို့စီမှာတင်ထားတာเนาะ stop sign board တွေ့လို့ရှိရင်ကားလေးဘိန်းလုံးကိုရရမရဘဲနဲ့ရွေ့နေလို့ရှိရင်မရဘူးအဲ့ဒါလေးဘိန်းလုံးရသို့မဟုတ် keep way လို့လမ်းပေးပါတို့ရီးလို့အဲ့ဒီစာပါလို့ရှိရင်တော့ကြည့်လိုက်ရှင်းလို့ရှိရင်ဘိန်းကိုမရချင်နေဖြည်းဖြည်းလေးရလို့ရှင်သွားလို့ရတယ်လို့ဆိုတယ်။သူတင်ကေတာနဲ့သူဆိုင်နဲ့ရုပ်ဆိုင်နဲ့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့။အေးအလဲကောင်မှာ30ဆိုရင်မိုင်30တနအိမ်မိုင်30တဲ့ပေါ့။မမြင့်ပါစေနဲ့လို့ပြောတဲ့ဆိုင်ပေါ့။အေးဒီကနေ့ခင်မှာတော့မြင်းသေးလည်းမသိနှစ်ထပ်မြင်းလည်းမသိမြင်းရှင်လည်းမသိအဲ့ဒီလူတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဖြစ်လာအဲ့ဒါစာဖတ်မှုတွေနဲ့အားနေတယ်လိမ့်လာမှုတွေအားနေအားနေသည့်အတွက်ကြောင့်တိုးတက်မှုအားနေလာတယ်ဒီလိုဆိုတာဒါတွေကကိုယ့်ဘက်ကိုတိုးတက်အောင်သိရှိနားလည်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြဒီလိုအားမထုတ်လို့ရှင်ဘယ်တော့မှမသိတော့သိပ္ပိသဝိနည်းယောသသူသိခိတောစိကံဥပဒေတွေကိုသင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့စိကံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်မသိလို့လုံးမိပါတယ်ဆိုရုံနဲ့ဥပဒေကတင့်ကိုခွင်လွတ်လိုက်ပြီမဟုတ်ဆိုရှိတယ်လေဥပဒေဆိုတာမသိလို့လုံးမိပါတယ်လို့ဆင်ញေပေးလို့ခွင်မလွတ်ဘူးလေဥပဒေဖောက်ပြလို့ရှင်ဥပဒေတိုင်းကအဲ့ဒါကိုပြောတာဝိနည်းယောသသူသိခိတော်လူချင်းဟုကိုတင့်ကိုတင်ရမယ်ជីវတ်တုတ်တဲ့ဖို့အတွက်ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့ကျင့်ဝတ်တွေစီကံနေဒါတွေကိုတင်ရမယ်ဒါဟာပါတော့ဆိုရင်နံပါတ်3အဆင့်that step လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်3အဆင့်ပဲအဲ့ဒီလိုဘဝကိုမြင့်တင်ပေးဖို့ရတဲ့လူရဲ့အသိဉာဏ်ပညာတွေကိုလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းမြင့်တင်သွားမယ်ဆိုတော့ဘာဟုတ်တဲ့သတိပင်စဝိညာဉ်စသုတိခိတောအဲ့ဒီလိုစိက္ခာနေနားလည်လာတဲ့အခါအ
အပြောအဆိုကလည်းလိမ္မာရင်ကြီးလာတယ်ပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်မပြောတတ်မဆိုတတ်ဘူးဆိုရင်လူကြီးစရာဖြစ်တယ်လေပြောတဲ့စကားလားမပြောတဲ့စကားလားမသိဘူးမသိရင်သူ့ဘာသိတာစာရဝါစာပြတ်သွားပြတ်သွားတဲ့အခါမှာကိုပြောလိုက်တာဟာဟာတာဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဒါမို့သူ့ဘာသိတာစာရဝါစာမြတ်စွာဘုရားကသင်တယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာဘုရားကငါမှန်တာကိုသာပြောမယ်မမှန်တာမပြောဘူးမှန်မိမဲ့အကျိုးရှိတာဟုသာပြောမယ်အကျိုးမရှိရင်မပြောဘူးဒါဖြင့်ပြောတဲ့အခါမှာအချိန်တန်မှပြောမယ်အချိန်မတန်မှမပြောဘူးပြောပြီဆိုတဲ့အခါရင်ကြီးကြီးပြောမယ်ကြမ်းကြမ်းထလားမပြောဘူးစိတ်แท้ကလည်းမေတ္တာနဲ့ပြောမယ်ဒေါသနဲ့မပြောဘူးဆိုတာဟောဒီ၅ချက်လိုက်တာချက်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စကားမျိုးသူပါတိတာလူလောကမှာဒိမယဉ်ကျေးမှုကိုထောက်ကူပြုတယ်။စီးပွားတုတ်တယ်မှုကိုထောက်ကူပြုတယ်။လူယဉ်ကျေးမှုကိုထောက်ကူပြုတယ်။ဒီဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှုကိုထောက်ကူပြုတယ်။နောက်ဘဝတည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှုကိုအထောက်ကူပြုတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေဟောတာ။ဟောဥပဒေလဲတားလဲတဲ့အပြောဆိုကလည်းလိမ္မာတယ်ဆိုဟာဒီလူကတော့အကြီးပွားတုတ်တယ်သွားပြီ။ဟောဘလုံးကြီးပွားတုတ်တယ်သွားတယ်အဆင်ရောက်အဲ့အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်လူကလုံလောက်သွားပြီလေတာလူပီပီသားသားဖြစ်သွားပြီနော်ဆလာလိုက်တာလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာလာနဲ့မတွဲဘဲနဲ့ပိုင်းတန်းနဲ့တွဲတာကနေစပြီးတော့လူဟာတိုးတက်လာခဲ့တာနော်မင်္ဂလာရှိလာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီလူမြတ်စွာဘုရားကသူဟောတာဒီတရားဟောတာသူစင်ញင်တယ်လို့စင်ဟောတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့လိုက်လာခြင်းသုံးဖို့ဒီလိုခေါ်သွားတာအဲ့ဒီသူဘာတိတာစရာဝါစာလူထဲမှာတကယ်လူရင်ကျေးပြီးအပြောဆိုလိမ္မာပန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူထဲမှာတော်တော်ကိုပြည့်စုံသွားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒါသူ့အတွက်လုံလောက်တဲ့အရေးချင်းနေသို့တော့သူလုံရမဲ့တောင်းဝတရားတွေလုပ်ဖို့လူသေးတယ်ဆိုတော့ပြောခြင်းလို့ပါလေမာတာပိတုဥပဋ္ဌာဏဗုဒ္ဓဒါရသသင်ဟောအနာကုလစာကမ္မန္တာကြည်မြတ်စွာဘုရားကတောင်းစီအောင်ဟောတာဟုတ်ပြီမင်းအပြောဆိုလိမ္မာပြီးတော့ဥပရေလဲနားလဲပြီးလိမ္မာပန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်လာပြီပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာရင်မင်းလောရမဲ့အချက်ကမင်းတောင်းဝတရားချိန်ပြမှုလို့သေးတယ်အဲ့ဒီတောင်းဝတရားကလူလောကရောက်လာတဲ့အခါမှာလူလောကကိုမင်းကိုလာခွင့်ပြုလိုက်တာအမေနဲ့အဖေပဲခုကိစ္စလာခွင့်မပြုဘူးလေတားတယ်တချို့အတားဆီးခံနေရတယ်လူလောကလာခွင့်မပြုမတော်တဆရောက်လာရင်လည်းအမိုက်ပုံးနဲ့ထဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူဘွားလာကြတိုင်းလာလို့မရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်လာတယ်ခုကနော်အဲ့တော့လူဘွားကိုအောင်မြင်မြင်ရောက်လာခြင်းသည်အမေဖေရဲ့ဂျေဇုဆိုတာအမတန်ထင်ရှားတယ်ကို့မကြွေးနဲ့ဩနော်မဆောင်ရှောင်းနဲ့ဩလူလောကကြီးမှာလာခွင့်ပြုလိုက်တာဒီယေရှုကအမတမကြီးမားတယ်အဲ့ဒါကိုအိမတလောကတာဓာတိတာရောလို့ယက်ဆာပြဟောတယ်မိဘတွေကဟောဒီလောကကြီးကိုပြတယ်ဆိုတာဒီလောကကြီးတဲ့ကိုလာခွင့်ပြုလိုက်တာပဲအဲ့ဒီလာခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ယေရှုကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဆက်လို့မရဘူးအာမိတနဲ့ဆက်လို့မရဘူးသူကအကြီးကိုအဲ့တော့တရားဓမ္မနဲ့သာဆက်လို့ရနိုင်တဲ့အနေထားပဲဒါကြောင့်လောကမှာယေရှုအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာလိုက်မယ်ဆိုအမေနဲ့အဖေပဲအဲ့ဒီဝတ္တရားတွေကိုမပြည့်စည်စေနဲ့ဆိုမာတာပိတုဥပထာနာအမေဖေဝတ္တရားတွေမပြည့်စည်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့လက်တွဲနေတဲ့နော်ကို့မှာတောင်းဝတ္တရားရှိတဲ့ပုဗ္ဗဒါရတသင်္ခေါကို့မိသားစုကိုလည်းပဲလှုပ်ကြွေးရမှာဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်အနာကုလသကမ္မတာအလုံးလုံးပြီဆိုရင်သေသေးသက်သက်လောက်ရမှာဆိုမသိမသက်ရင်ပြဿနာတွေအများကြီးတက်တယ်မိကိုမပိတ်ခဲ့ဘူးမပိတ်ခဲ့လို့တရားဆက်မိကဝါယာရှော့ဖြစ်ပြီးမိလောင်တာတို့နော်မိဘတွေကမိကိုတေချာမငြိမ်ဘူးမငြိမ်သည့်အတွက်ကြောင့်မိကျွေးမိချမ်းအနေမိလောင်တာတို့လောကကြီးမှာမသိသက်လို့ရှိရင်တကားတောင်ချက်ချရမှာမချညသခိုးဝင်ခိုးသွားတာတို့အနာကုလစာကမ္မန္တာစာအာကုလကမ္မန္တာဘာလုံးလို့သမင်းချက်မလာမိဖို့ကြောင့်တန်ရှင်းသလားဗာလေအကုန်သေးသေးသက်သက်ဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုတော့
ပကံစည်းတာကအစအိမ်တပြည့်စည်းလဲတာကအစနော်ရှုပ်ရှိထွေးထွေးတော်စွာရောစွာမလုံးပဲနဲ့တတ်တတ်ရဲ့ရအကုန်လုံးအောင်မယ်လောက်တာကိုအနာကုလစာကမ္မတာရှုပ်ထွေးပွေလိပြီးတော့မတတ်မရမသိမချာလောက်တာမျိုးမလုံးအောင်ဘာပဲဖြစ်တတ်တတ်ရဲ့လုံးအောင်မယ်ဒါတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားတွေမြတ်စွာဘုရားခြေပြောင်းအောင်လုံးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒါကြမှာချစ်ပေါ်တုတ်တက်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာအေးတောင်းဝန်ဝတ္တရားပြင်မင်းလှုပ်တင်တာတွေရှိသေးတယ်ပါတယ်တော့ဒါနေစာကိုရှာထားတာကိုတယောက်တည်းကြီးမသုံးအောင်မြတ်စွာဘုရားဒါနစွန့်ကြဲပေးကံလူတန်းနေစွာကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဖြင့်ကိုသုံးတာအတ္တနာသုခိတိပိနေတိကိုချမ်းသာအောင်နေတယ်ကိုချမ်းသာအောင်ပေါင်းတယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကအမေအဖေကိုကြွေးရနံပါတ်3ကမိမိရဲ့ဒီမိသားစုကိုကြွေးရနံပါတ်4ကမိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေကိုကုညီဆောင်ရှောက်ပြီးပေးရကံရနံပါတ်5ကျတော့ဒါနကောင်းမှုပြုရမယ်ဒီလိုဆိုတာเนาะရထားတဲ့ပစ္စည်းတခုကိုစနစ်တကျသုံးစွဲဖို့ရက်ဆောင်ဗျာအခုလို့ခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါနင်းစကိုလှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုတယောက်တည်းသုံးပါမဟုတ်ပဲနဲ့အများနဲ့မျှဝေပြီးတော့သုံးတတ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတော့နော်ဓမ္မစရိယာတကယ်တရားလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးတရားလမ်းကြောင်းဆိုတာဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်ပြီးတော့သူစရိုက်တရားအတိုင်းကျင့်သုံးနေထိုင်တာဆိုလိုတယ်သူစရိုက်တရားတွေကိုကျင့်သုံးနေထိုင်တာဒါမှဘဝမှာကောင်းစားနိုင်ဒီဘဝလည်းအန္တရာယ်ကင်းနေနောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းစားနိုင်တယ်ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးဒါနင်းစဓမ္မစရိယာစညတကနင်းစသင်ခေါ်ကိုဆွေရမျိုးတွေကုညီရမယ်ဆွေမျိုးဆိုဒီမှာเนาะချဲလိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာနေကြတယ်ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာကိုဆွေမျိုးတွေချိပဲလို့ဒီလိုပြောအမျိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆွေမျိုးเนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညာတထစရိယာလောကထစရိယာဒီအမျိုးမျိုးထူတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေပေါ်မှာကုညီဆောင်လျှောက်တာဝတ္တရားမပြည့်လုပ်ဖို့ဒါဟာကြီးပွားတွတ်တဲ့ခြင်းအကြောင်းပဲအနဝိဇ္ဇာစကမ္မန္တာကိုလုတဲ့အလုပ်ဟာအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်လို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်လို့ရှင်အပြစ်ထံခံမှာဒါအသေးချာကိုလုတဲ့အလုပ်ဒီအပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အပြစ်ထံကိုခံရတယ်ဥပရေနဲ့အပြစ်မကင်းဘူးလူမှုရေးနဲ့အပြစ်မကင်းဘူးသဘာဝဥပရေနဲ့အပြစ်မကင်းဘူးဆိုတာမျိုးမလုပ်ရဘူးပေါ့အဲ့တော့အနဝိသကမ္မန္တအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်တော့မှစိုးရိမ်ကြောက်လန့်ရခြင်းမရှိလို့အနဝိသဒုက္ခအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်အပြစ်မကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလူမြင်ပဲလန့်နေတတ်တယ်ပေါ့ကိုလောက်ထားတာနဲ့ကိုကကိုလန့်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာဟုတ်ပြီလုံတဲ့လုံထိုက်တာတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလောကကြီးမှာကြီးပွားတုတ်ထက်ဖို့ရအတွက်လုံရမှာတစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးရှောင်ရမှာတစ်ခုလည်းပါသေးတယ်ဆောင်ရမှာနဲ့ရှောင်ရမှာနှစ်ခုရှိတယ်ရှောင်ရမယ့်ဟာကိုလည်းရှောင်ရမယ့်လုံရမယ့်ဟာကိုလည်းလုံရမယ်ဒီတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလည်းဒီတိုင်းပဲနှစ်ခုတည်းပဲကိုယ်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်လေကိုသားသမီးကိုကိုကချစ်လို့ပြောကြင်လို့ရှင်ဘာပြောမင်းဒါမလုပ်နဲ့ဟိုကလုပ်ဒါပဲမလုပ်နဲ့လုပ်ဒီနှစ်ခုပဲပြောတာပဲเนาะလောကကြီးမှာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ကမလုပ်ရမှာဟိုမလုပ်ဘဲနေဖို့နဲ့လုပ်ရမှာလုပ်ဖို့ကဒါအရေးကြီးတယ်ဒီနှစ်ခုပဲရှိတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမလုပ်ရမှာ၄ရှိတယ်ပါတယ်လဲเนาะအရတိဝိရတိပါပါအရတိပါပါဆိုရင်ရုပ်ပါတဲ့အလုပ်တွေမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဝေးဝေးရရှောင်ဝိရတိအထုတလီရှောင်ဆိုလိုတာနှစ်ထပ်ကွန်းရေးထားအာရတိဝိရတိပါပါမကောင်းတာတွေကလေဝေးဝေးကကိုရှောင်တယ်ကိုတဏ္ဏမဖြစ်စေမလောက်ရဘူးမစ္ဆပါဏာသတံမောမူရတဲ့အရေးတွေကိုတောက်ချင်းမှရှောင်ရမယ်ဒါတွေဟာကိုယ့်ကိုပျက်စီးစေတယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလည်းမလုပ်နဲ့เนาะအထူးသဖြင့်မူရစေဝါမတော့စားနဲ့မစ္ဆာမာနာစံတာအဲ့ဒီလိုနေမှာ
အပမရောစဓမ္မိတုဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမိလျော့ရလူဆိုတာကိုယ်ရထားတဲ့အခြေအနေလေးပေါ်မှာရှင်မူးနေတာမေးလျော့တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဥပမာမေးလျော့တယ်ဆိုတာလူတွေကသဘောပေါက်ချင်မှပေါက်တယ်နော်။ပမာရဆိုတဲ့စကားလုံးကရှင်မူးခြင်းမေးလျော့ခြင်းဟာမမိပါဘူးလို့လူတွေပြောကြတယ်နော်။မေးလျော့တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာပြောတာလို့ဆိုရင်ငယ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငယ်သေးတယ်ဆိုတာနဲ့ရှင်မူးနေတာတဲ့။ကောင်းတာလုပ်ဖို့မေ့တာနော်ဥပမာဥပုံဆောင်ရမလားသီလဆောင်တရားမလားငယ်သေးတယ်တရားပွဲသွားရမလားငယ်သေးတယ်ရစ်မှုတာခေါ်ရစ်မှုရင်မေးလျော့ခြင်းဒါကိုဆုံးလို့တယ်ဟောငယ်ရင်ငယ်လို့ရစ်မှုတာကျမ်းမာရင်လည်းကျမ်းမာလို့ရစ်မှုတာနော်ငယ်လို့ရစ်မှုတာရွပနာမတ္တလို့ခေါ်တယ်ကျမ်းမာတဲ့ရစ်မှုမှုကိုအရောက်ချမတ္တလို့ခေါ်တယ်လူဟာကျမ်းမာတယ်သွားနိုင်လာနိုင်စားနိုင်တောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာသူကငါကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဟိုရှင်မူးပြီးတော့မေးလျော့တတ်တယ်အသက်ရှင်နေတဲ့အပေါ်မှာရင်မူးရင်ဇီဝိတမထလို့ခေါ်တယ်မထတွေကအများကြီးပဲဥစ္စာတွေချမ်းသာလာရင်ဒဏ္ဍာနဲ့ပတ်သက်တယ်မထနော်ဆွေတွေမျိုးတွေတိုင်းဝိုင်းကောင်းရင်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်မူးတာရင်မူးမှုတွေအများကြီးပဲရှိအဲ့ဒီဟာတွေရှင်မူးမေးလျော့တာမျိုးမဖြစ်เสียရဘူးတဲ့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့မေးလျော့မှုမဖြစ်เสียရဘူးလို့ဆိုတော့တယ်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ရအတွက်မမေးရဘူးလို့ပြောတာငယ်သည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့မေ့မနေနဲ့လို့သူတို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါမှလူ့ဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတာဟုတ်ပြီအပမရောစဓမ္မေသူဤအဲ့ဒါလောက်ဆိုလူ့ဘဝပြည့်စုံသွားပြီ။ဘုန်းကြီးမောနိုင်သေးဘူး။သီလရှင်မောနိုင်သေးဘူး။နေလို့ရပြီ။ကဲ။ဒါလူ့ဘဝပြည့်စုံသွားပြီ။အဲ့ဒီအဆင့်ထိသွားမယ်လူ့ဘဝကြောင့်လား။နော်။လူ့ဘဝကြောင့်ဒီအတွက်ကအဲ့ဒီအထိအောင်ပြီးသွားပြီ။စလိုက်တာဘယ်ဟာစလိုက်လဲ။အသေဝနာစပါဠနာပဏိတာနိစသေဝနာနိ။ပထမအဆင့်ဒုတိယအဆင့်တတိယအဆင့်သုတ္ထအဆင့်နဲ့လာလိုက်တယ်။အပမရောသဓမ္မိသူမှလမ်းဆုံးသွားတယ်။လူ့ဘဝဒါဆိုလုံလောက်ပြီအဲဘုန်းကြီးမောနိုင်သေးဘူးသီလရှင်မောနိုင်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုဒီဘဝမရသေးဘူးဆိုရင်လုံလောက်ပြီနော်နိဗ္ဗာန်ကိုမရချင်သေးဘူးဆိုရင်လုံလောက်နေအေးတိတဲ့တိုးတက်ချီးပွားခြင်းဘာလို့ ਆ တိတဲ့တိုးတက်ချီးပွားခြင်းလို့ရှိရင်သူကကာရောစနိဝတောစတန်တုဋ္ဌိစကတိညုတကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးမြတ်ထားပြီးနောက်ဆုံးမှာဒီကုသိုလ်တရားပေါ်မှာလေးစားမှုအတန်လာတဲ့အခါဒီလောက်နဲ့မကျေတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးဝမဲ့သီလရှင်ဝမဲ့နော်ဘုပ္ပီအချင်းချင်းပေါ်မှာလေးစားမှုဆိုတဲ့ကာရဝတရားထားနိဝတ္တလို့ဆိုတဲ့မမနာတွေကင်းအောင်နေမယ်နော်ရတာလေးနဲ့ကျေနပ်ရမယ်တန်တုဋ္ဌိနောက်ကတိညုတာခြေဆုတရားကိုသိနာလဲခြေဆုတရားကိုသိနာလဲအဲ့တော့အစင်းမြင့်ပြီးတော့ကိုလှုပ်တာကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်တာနော်အစင်းမြင့်လိုက်တယ်လေးစားမှုတွေရှိတယ်မမနာတွေချိုးနှိမ်လိုက်တယ်ရှားရလေးနဲ့ကျင့်တတ်တယ်ဆိုတဲ့တန်တုဋ္ဌိကာလီနဓမ္မတဝနာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုချိန်ခါအားလျော်စွာနာယူတယ်မှတ်သားတယ်ဟုတ်တစ်စက်တိုးပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာတစ်စက်တိုးပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါလို့တစ်စက်တိုးပြီးလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ချီပွားတွင်းတွင်းတွေကများစွာဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါလို့လှုပ်လာပြီးတဲ့အခါမှာကို့မှာအရေးချင်းတစ်ခုအရေးကြီးတာပါတော့ခန္တီစခန္တီဆိုတာကို့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ဓာတ်ကိုထိန်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုခန္တီလို့ခေါ်တယ်ဗမာကတော့သီခံတယ်လို့ပြန်တယ်တိခဏ်နေဆိုတာဒီအခက်ခဲနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်လူဆိုတာမျက်နှာပြက်တယ်နော်တိမခဏ်နိုင်တာမျက်နှာဥမာမဲကာယကဒုက္ခနဲ့နားကြိုက်တယ်လို့သွားကြိုက်တယ်လို့ဆိုတာလူကမခဏ်နိုင်ကိုယ်စော်ကားသွားတယ်မခဏ်နိုင်အဲ့ဒီ
ခန္ဓာကြီးညွှန်ရင်းသွားပြီးတော့နေတာကိုယ်အလုပ်တဲ့နောက်ဆက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်အခက်ခဲကြုံလို့ရင်ခန္ဓာကြီးရှိရမယ်ခန္တီဆိုတာခန္ဓာကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ပြန်တယ်ပေါ့တိခဏ်နဲ့ဆိုရင်တချို့ကတိခဏ်နဲ့ဆိုတာပြန်မပြောဝန်လို့ငုံခန်းနေတာခန္တီမဟုတ်ဘူးစိတ်แท้ကမကြင်မနှက်ဖြစ်နေခန္တီမဟုတ်ဘူးကဲစိတ်แท้ကိုကကျင့်တတ်ပြီးတော့ဘာတကူမှပြောင်းလဲမဖြစ်မှခန္တီဒါမို့ခန္တီရဲ့သဘောကိုဖွင့်နေဆိုရင်အတ္တမနတာစိတ်တ္တကိုယ်စိတ်လေးကပင်ကိုအနေထားပြတ်မသွားမှခန္တီလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ပြန်မပြောတာပဲရှိတယ်ခန္တီမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကြတော့မပြောရဲလို့ဆိုကြောက်ပြီးတော့ဒီလိုသိခံငုတ်ခံနေတာအဲ့ဒါခန္တီမဟုတ်ဘူးခန္တီဆိုဒီမှာစွမ်းနေစွမ်းရည်တတ္တိတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ခန္ဓာရည်လို့ဆိုလို့ပေါ့ခန္ဓာရည်ရှိရမယ်အပြုံးမပြတ်ခန္ဓာရည်ရှိရမယ်အလုံးလုံးပြီးဆိုရင်ဒီသီခံမှုကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတာ။နောက်တစ်ခါကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ရအတွက်တဖိုက်သားရဲ့အဆုံးအမဆရာသမားတွေရဲ့အဆုံးအမဆိုတာလေအမှန်တမ်းအရေးကြီးတာ။ငါတိငါတတ်လို့လို့ရှင်လမ်းလွဲတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သောဝဆတ္တာအကြံဉာဏ်ပေးလို့ရှင်နာခံတတ်တယ်။နော်မှတ်ယူတတ်တယ်။လူတိုင်းရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုယူတယ်ငါသိငါတတ်လို့လို့ရှင်သူတော်ပြောတာကိုလက်မခံအဲ့ဒါကြောင့်သောဝေသသတ္တပြောလို့ဆိုလို့ကြံပေးလို့လွယ်တယ်လိုက်နာတတ်တယ်ဆိုတာတမနာနေသထတနာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းအောင်ကြင့်နေတယ်တမနာတွေနဲ့ဆုံတွေ့တာမြင်လာတယ်မဟုတ်ဆုံတွေ့တာသူတို့နဲ့ဆုံတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါလို့ဆုံတွေ့ပြီးကာလေနဓမ္မတကိစ္စတင်တော်တဲ့အချိန်လေးမှာကိုမသိတာမေးတယ်ကိုသိတာလေးပြောတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်တရားနဲ့မှာတာကိစ္စဆိုတာသဟကထနာအတုတကွပြောဆိုဆွေးနွေးတာတာကိစ္စလို့ခေါ်တယ်အေးတာကိစ္စအစစ်မှန်မဟုတ်လို့ရှင်ရံပွဲတောင်ဖြစ်တတ်သေးတယ်ညင်းတာအဲ့ဒါတာကိစ္စမဟုတ်ဘူးညင်းပွဲလို့ခေါ်တယ်နော်ရှေးတုန်းကအဖိုးကြီးတွေမန္တထဲမှာပရမတ်နဲ့ပညာရင်းပြီးတော့ဒီလက်ဖက်ရည်ပကံလေးပါးတွေကိုကွဲကုန်လက်ဖက်ရည်အိုးလေးပါးတွေကွဲကုန်နော်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဓမ္မတာခိစ္စာဆိုတာဟာလာကိုသိတာလဲကိုပြောတယ်သူသိတာကိုလဲလက်ခံတယ်မှန်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်တိုင်းပင်ဆွေးနွေးကြပြီတရားသိအောင်ဆွေးနွေးလေ့လာတာမှဓမ္မတာခိစ္စာလို့ဆိုအဲ့ဒါလိုဓမ္မတာခိစ္စာဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဓမ္မအရေးချင်းတွေတက်လာတက်လာပြီးတဲ့အခါဘာလို့ရတော့ဆိုတပောစာကိုချစ်သီလတွေပြည့်စုံကြိုးစားလာတယ်နော်ဗြဟ္မစရိယဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်လို့တမာရီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လာတယ်တပဆိုတာသီလဝိတုဒ္ဓိနဲ့ပြည့်စုံလာတယ်သီလစင်ကြယ်ဗြဟ္မစရိယဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ခြင်းဖြစ်သမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာရလာတယ်ဒီလိုဆိုလို့လည်းပေါ့နော်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကိုရလာအဲ့တော့ရလာတဲ့တပောစာဗြဟ္မစရိယစာအဲ့ဒီလိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတန်တရားတွေကင်းစင်ကျော်လွှားနိုင်တဲ့ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိကိုလုံးတဲ့လမ်းကြောင်းမှန်မှန်မာရမန္တာခွဲခြားသိနိုင်တဲ့မေကမေကဉာဏတသနာဝိတုဋ္ဌိအကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သေးသေးချာချာလမ်းကြောင်းမှန်သိတဲ့ပဋိပဒါဉာဏသနာဝိတုဋ္ဌိဆိုတာလေအဲ့ဒါလို့တပ္ပရာချင်းစေပဒနာချင်းစေချင်းရင်ကနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းမှန်မှန်နေကိုရရှိသွားနောက်ဆုံးမှဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုအရိယသစ္ဆာနာထတနာအရိယသူရောစင်းနေသိတဲ့သစ္စာလေးပါကိုသိသွားအ ਨੇ ဆုံးသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆုလို့တယ်เนาะအဲ့ဒီထီအောင်ကိုယ့်ကိုမြင့်တင်ခြင်းအဲ့ဒီလိုထီအောင်မြင့်တင်ပါမမြင့်တင်ခြင်းဆိုရင်အပမရောစဓမ္မေသူ့လောက်နဲ့ခြေနှံ့လို့ရှိရင်ဒီတဘောကလူဘောအနေနဲ့တော့ကောင်းစားသွားပြီပေါ့เนาะမကန်နဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်သွားပြီဒီတဲ့တိုးထက်ပြီးတော့ချင်းညာလို့ရှိရင်ကာရောစနေဝတော်စအနေသာသနာဘောင်ဝင်လို့ဘုန်းကြီးတိလားရှင်ဝတ်ပြီးတော့ချက်လိုက်တာနောက်ဆုံးမှာတပောစာမြတ်မသီရင်စာကနေအရိယသစ္ဆာနာထတနာ
နိဗ္ဗာန်သစ္စာကိရိယာစာယန္တာဖြစ်သွားသည်ထင်အောင်ကျင့်လိုက်တာ

သူရဲ့စိတ်ဟာကြံ့ခိုင်ပါလောကရန်ဘုံတိုင်းနေနဲ့ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်တက်ကိုရပါကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့လဲရင်းရိုင်တာမရှိဘူးဆိုးတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့လဲရင်းရိုင်တာမရှိဘူးအတောကံဝိရဇံလောကကြီးမှာတောကကင်းတယ်နော်စိတ်ထဲမှာအညစ်ကြေးတွေကင်းတယ်ခေမတကယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားတယ်ဘေးရန်နေကင်းဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမန္တာအမြတ်ဆုံးမင်္ဂလာဖြစ်သွားပြီနောက်ဆုံးမှာယ ahanan ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်တဲ့လောကဓာတ်တွေကိုချမ်းသာခံနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝတော့မရှိဘူးဒါလန်ဆုံးသွားပြီ38ပြာမင်္ဂလာကျင့်စဉ်အခုလိုအဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်တိုးတက်တိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်သွားကြကိုယ့်ဘဝကိုမင်္ဂလာကျင့်စဉ်ဖြင့်တိုးမြင့်ပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ငယ်စဉ်ကလေ့လာသုံးသပ်ထားတဲ့မင်္ဂလာကျင့်စဉ်ဟာဘလောက်တီအောင်တို့တွေအတွက်အရေးကြီးတယ်နေ့စဉ်ဘဝမှာဘလောက်အရေးပါတယ်ဒီမင်္ဂလာတုပ်ဆိုတာရွတ်ဖတ်နေုံနဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးတို့အတွက်အခုလိုမင်္ဂလာရှိအောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်အပံ့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကဒါကိုဟောလို့ရင်းဖြင့်ဧတာဓိတာဏိကတဝါအနအဲ့ဒီတိုင်လုံးလို့ရှင်တပ္ပထမပရာဇိတာမင်းဘဝမှာဘယ်တော့မှအရှုံးမရှိဘူးတပ္ပထသုထိန်ကိစ္ဆန္တိဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းဟာအချမ်းသာနေမှာအေးချမ်းသာခြင်းသလားလောကကြီးမှာအောင်မြင်ခြင်းသလားကြီးပွားခြင်းသလားဆိုရင်ဒီတိုင်းသွားပါလို့ဆိုလိုတယ်เนาะလေကတိတဲ့ဖွယ်တက်တက်တက်တက်ပြီးတော့သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးမှာဒီအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားသည်ထင်အောင်တက်လှမ်းရမှာပေါ့လေကတိကြီးများတက်သွားတယ်လို့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်သွားတာနောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်သစ္စိကရိယာစာဆိုတဲ့အဆင့်ထင်အောင်ရောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်မှသာလေရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ရဲ့ကြုံတွေ့ရခြင်းတန်ဖိုးရှိမှာဖြစ်တယ်။တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မင်္ဂလာရှိအောင်မိမိတို့ဘဝမှာမင်္ဂလာချင့်စဉ်နဲ့ကိုယ့်ဘဝတွတ်တဲ့အောင်ချင့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီချင့်စဉ်နဲ့တဲ့ဘဝမှာလုံလောက်ပါတယ်။ဒီတိုင်လိုက်တာချက်သုံးပါတို့တွေတည်းရဲ့ဘဝဟာမင်္ဂလာရှိပြီးနောက်ဆုံးမှာတပ္ပထမပရာစိတာတပ္ပထသုတ္တိအားလုံးအရှုံးမရှိဘဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားမှုအပြည့်အဝရကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသိရှိနားလည်ပြီးမင်္ဂလာကျင့်စဉ်ဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတိုးမြင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ကြရအောင်တတ

0: ဖောလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရာတိတပ်ပေတံဘဝယံတုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပုတ်အပ်မေတ္တာဓာဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလမင်းနေရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရအခြင်းကြောင့်တပိတံကျင့်မဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့မနောတရာတိမြင်မြန်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြတ်ဤသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့တွေ့ကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည
1: ်း။အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတည်းရဲ့အရဟံမေညာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အကျွင့်အကြံမရှိကိုယ်စင်အောင်ခြုံငိမ့်သွားတဲ့အခါအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတွေလည်းအကျွင့်အကြံမရှိကိုယ်စင်အောင်ခြုံငိမ့်သွားတယ်။အဲ့ဒီခြုံငိမ့်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းကမြစ္ဆာတော်ဝရတ္တနာညာ။အဲ့ဒီလိုမြစ္ဆာတော်အကြောင်းတရားအဖြစ်ခြုံငိမ့်မှုကိုမြင်အောင်ရှုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာဘာသစ္စာထင်ရှားလာလဲ။နိရောဓသစ္စာတရားသည်ထင်ရှားလာတယ်။အဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကလောကီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထွတ်ထွင်းသိမြင်အပ်တဲ့နိရောဓသစ္စာဖြစ်ပါတယ်နော်လောကုတ္တရာအရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဖြင့်ထွတ်ထွင်းသိအပ်တဲ့အတ္တကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ခေါ်တဲ့နိရောဓသစ္စာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလေးကွဲကွဲပြားပြားမှတ်တာကဲနိရောဓသစ္စာသင်ရှားတဲ့ဘာကြောင့်လဲပစ္စယ ानु ပါဒေနပစ္စယဝတ္တ ानु ပါဒဝဘောဓတော်ပစ္စယ ानु ပါဒေနအကြောင်းတရားတို့ဤအကျွင့်ကြံမရှိကုန်စင်အောင်ခြုံငင်းသွားခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ပစ္စယဝတ္တအကြောင်းတရားရှိတဲ့အကျိုးတရားတို့ဤအနုဘာဒဝါဘောဓတော်နောတပတ်မဖြစ်သောချုပ်ချင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကျွဲ့အကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငိမ့်မှုကိုထိုးထွင်း၍သိမြင်ခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားတွေကနောက်ထပ်တပံဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ချင်းဖြင့်အကျွဲ့ကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အတွက်အကျိုးခန္ဓာအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတွေလည်းနောက်ထပ်တပံဘေရောမှာမဖြစ်သောခြုံချင်းလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုဘာဒနိရောဓသဘောအားဖြင့်အကျဉ်းချံမရှိကုန်စင်အောင်ခြုံချင်းမှုကိုဝိပဿနာသမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းပေါက်သိနေတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှနိရောဓသစ္စာတရားသည်ထင်ရှားလာပါရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကြောင်းကျွတ်ဆက်ပရိစ္ဆေသဘောဘသဘောတရားတွေကိုသိနေတဲ့ကြွရှုတတ်ခြင်းသည်အကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်နော်သစ္စာ၄ပါးထိုးထွင်းသိဖို့ရန်အတွက်ထအရေးကြီးတဲ့အချက်တင်ဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုခဏတောဝရတ္တနိနာဒုက္ခသစ္စာမေဝပကတံဟောတိမရဏဒုက္ခဝဘောဓတောခဏတောခဏအဖြင့်ဝရတ္တနိနာချုပ်ပြည့်ခြင်းဝရသဘောကိုရှုမြင်ခြင်းကြောင့်အတ္တထိုယောကအတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤထိုယောကဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဤသန္တာ၌ဒုက္ခသစ္စာမေဝဒုက္ခသစ္စာတရားသည်သလင်းပကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏ခဏငါဘကိုကြည့်လိုက်တော့ခဏမဆက်တသက်သက်ချုပ်ပြည့်နေတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုကြည့်လိုက်လေခဏမဆက်တသက်သက်ချုပ်ပြနေတယ်။ဒီလိုချုပ်ပြနေတဲ့သဘာဝတွေကိုလှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှဒုက္ခသစ္စာတရားထင်ရှားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?မရဏဒုက္ခဝဘောဓတောမရဏဒုက္ခဝဘောဓတောမရဏဒုက္ခကိုထိုတွင်ရဲ့သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီမရဏဒုက္ခကိုထိုချင်းကမှထိုတွင်သိနေတယ်။ဇာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခမရဏတရားကိုလည်းဘုရားရှင်ကဒုက္ခလို့ဟောထားတယ်။အဲဒီမရဏဒုက္ခကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့သိနေတယ်။ဘယ်နဲ့တော့သိတာဒီမကြီးတွေဒုက္ခလားဒုက္ခလား။ဟမ်?ဘာဖြစ်လို့သိလိုက်တာကောင်းသေးတယ်လို့ပြောတာ။ငါနေတော့သိလိုက်တာကောင်းပါသေးတယ်တချို့မပြောဘူးလား။အဲ့တော့ယမ်းမပြောကြနဲ့နော်။ကဲနောက်တစ်ခုယေသတဥနိယဗျာတသနာမေခောဝါယလောကိကောတိမကသစ္စံဘဂတံဟောတိတထသံမောဟဝိခန္ဓတောအတ္တထိုယောကဝသရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့ယေသဥရိယဗျာတသနာအကျင့်ဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းဥရိယဗျာသဘောကိုရှုမြင်တဲ့ဉာဏ်သည်အဋ္ဌိရှိ၏အယံဤဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းဥရိယဗျာသဘောကိုရှုမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်သည် လောကီကောလောကီဖြစ်သောမေကောဝမေကသစ္စာတရားသာလင်တိဣတိထို့ကြောင့်အတ္တထိုယောကဝဇရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌မေကသစ္စာမေကသစ္စာတရားသည်ပကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာခொနကပြောသလိုနှစ်မျိုးသောအချင်းအဖြစ်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြက်မှုဥရိယပြက်သဘောခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုဥရိယပြက်သဘောခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်မှုပြက်မှုနော်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြက်မှုခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်မှုပြက်မှုဆိုတဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုနှစ်မျိုးကိုမြင်နေတယ်အဲဒီလိုရှုမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်သည်သစ္စာဒေသနာရောနိယပါသစ္စာလဲမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာမဂ္ဂသစ္စာလဲလို့မေးတော့လောကီကောလောကီမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်တယ်နော်လောကီမဂ္ဂသစ္စာသည်ထိုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှထင်ရှားလာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲတတရာထိုခန္ဓာငါးပါးတို့အပေါ်၌ဟောတနည်းတတရာထိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာတရားတို့အပေါ်၌တနည်းတတရာထိုသစ္စာလေးပါးတို့အပေါ်၌သံမောဟဝိကာဒတောဒုဝေခြင်းသံမောဟတရားကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းကြောင့်ဒီဒုဝေခြင်းသံမောဟတရားဆိုတာအမှန်မသိမှုသံမောဟတရားနော်အမှန်မသိမှုဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရားကိုဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကပယ်ရှားနိုင်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ခေါင်းဆောင်တို့ကိုရွေးထုတ်ပြီးပြောတဲ့ဗရဏ္ဍစကားဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးဒီလိုတို့ကပရမဇ္ဇဏန်တရားဘယ်နှခုရှိတယ်ပြောခဲ့လဲ34ခုနော်အဲ့ဒီ34မျိုးနဲ့ပုံစံတူပဲခုလိုဝိပဿနာရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဉာဏ်ပီတိရှင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်34ပုံစံတူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်စိမ့်မပါတပါနဲ့ရှုံမဲ့ရှုံမဲ့နဲ့ရှုနေတာမျိုးကတော့မဆိုးလို့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့စိမ့်ပါလက်ပါနဲ့ဉာဏ်ပီတိရှင်ပြီးရှုနေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်စရိတ်34လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီ34လုံးထဲမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ပညာဉာဏ်ကပြတ်ထန်းနေတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကပြတ်ထန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဥရိယဖြတ်ဒတ္တနံဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမဂ်ကင်5ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမဂ်ကင်5ပါးကခொနကပြင်းစီရတော့ဥရိယဘယခဏတော့ဥရိယဘယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နှမျိုးသောဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းဥရိယဝယသဘောကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဉာဏ်ကမမဒိဋ္ဌိနော်အဲ့ဒီနှမျိုးသောဥရိယဘယအာယုံဘောသောစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပင်းနေတဲ့သဘောကမမသင်္ကပ္ပနှမျိုးသောဥရိယဘယသဘောကိုအမှတ်ရနေတဲ့သဘောကမမတတိထိုနှမျိုးသောဥရိယဘယသဘောကိုထိုးထွင်းသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့သဘောကမမဝါယမနှမျိုးသောဥရိယဘယတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရအာယုံဘော၌ဓမျိုးမျိုးသောအခြင်းအရအာယုံဘော၌စိတ်ငြိဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေတဲ့သဘောကသမ္မာသမာဓိနော်ပုံလိုက်တော့မဂ်ကင်ဘယ်နှပါလဲ၅ပါးတနည်းထပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှမျိုးသောဥရိယဘယကိုမြင်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရဒုက္ခအခြင်းအရအနတ္တအခြင်းအရကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့သဘောကသမ္မာဒိဋ္ဌိထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုထိုးထွင်းသိအောင်စိတ်ကိုဒီအာယုံဘောသောစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပထိုနှမျိုးသောဥရိယဗျာသဘောကိုထိုးထွင်းသိတဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာကိုအမှတ်ရနေတဲ့သဘောကသမ္မာတတိထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုထိုးထွင်းသိအောင်ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့သဘောကသမ္မာဝါယမထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရာသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရာဆိုတဲ့အခြင်းအရာတစ်မျိုးမျိုးအပေါ်၌စိတ်ငြိဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေတဲ့သဘောကသမ္မာသမာဓိပေါင်းလိုက်တော့လောကီမဂ်ကဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးကျွတင်ဆောက်တည်ထားတဲ့သီလမဂ်က၃ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့လောကီမဂ်ကဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ၈ပါးအဲ့ဒီလောကီမဂ်က၈ပါးကိုထိုအချိန်ခါမှာထိုယောဂီယောဂဝဆရယဟန်တော်ကထိုးထွင်းသိနေတယ်ဘယ်လိုသိလဲဘုန်းကြီးတို့နမတနာညာဘိမှလည်းရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းအရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းဆိုတဲ့ရှုနည်းတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီနည်းတွေပြောရင်တော့သူကရက်ပေါင်းများစွာပြောရမယ်သဘောရှိတယ်နော်အဲ့ဒီရှုနည်းတွေမှာရှင်းရှင်းဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုတနည်းပြောရင်တော့ရှင်းရှင်းဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုနောက်နောက်ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဖြင့်တဖန်ပြန်ပြီးတော့လည်းဝိပဿနာရှုွက်တွေဟောထားပါတယ်အလားတူပဲဟိုဘင်ကညာဘိလောက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာညာတင်စညာနေစဥဘောဘိဝိပဿတိညာတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာညာဖြင့်ထွထွင်းသိအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ဌာန်တင်ပြီးတော့ရှုတယ်ဘယ်ခါမှရှုလဲလို့မြင်တော့ ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့ရှုတယ်။ညာနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုအပ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့အချိန်အခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလောကီမကသစ္စာတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထုတ်ထွင်းသိနေပါတယ်။ဥရိယဗျာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြက်မှုခဏမဆက်တဲ့တဲ့အဖြစ်ခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုပြက်မှုဆိုတဲ့ဒီနှစ်မျိုးသောဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထုတ်ထွင်းသိအောင်ရှုပွားနေတဲ့အခိုက်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်ထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာလောကီမကသစ္စာတရားတွေဟာထင်ရှားမလာဘူးလားထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီမှာဂျွန်တင်ဆောက်တည်ထားတဲ့သီလမဂ်ခင်၃ပါးဆိုတာကတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝအဲ့ဒီတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားဒီကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အချိန်ခါမှာဒီသီလမဂ်ခင်လေးပတ်သက်နေတဲ့တမဝါစာသဘောတမကမ္မန္တသဘောတမအာဇီဝသဘောတွေကိုလည်းဟိုတိုင်းမှဆိုတာထုတ်ထွင်းသိနေပါတယ်နော်ပေါင်းလိုက်တော့မဂ်ခင်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ၈ပါးအဲ့ဒီလောကီမဂ်ခင်၈ပါးကိုထိုးထွင်းသိတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာမဂ္ဂသစ္စာတရားထင်ရှားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီတရားတွေကိုမဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်တယ်လို့မေးတော့တတ္တရသံမောဟဝိခာတတောထိုသစ္စာ၄ပါးအပေါ်၌မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟတရားကိုဒရင်ကအဖြစ်ဒီမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကပယ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှင်းခြင်းကြောင့်သူတို့ကိုမဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။သစ္စာ၄ပါးမထင်ရှားဘူးလား။ထင်ရှားတယ်အကြိမ်ရည်မြဒီကြောင်းကျိုးဆက်နေမှုပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုမိမိတို့ကစနစ်တကျမရှုခဲ့ရင်ဒီဥရိယဘုရားဉာဏ်အကျဉ်ရှုဝန်းဤဆိုတာလဲရှုတတ်ပါမလားမရှုတတ်ဘူးမရှုတတ်လို့ရှင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာခုပြောခဲ့တဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားထင်ရှားပါမလားမထင်ရှားနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ဒီဝိပဿနာရှုခွက်မှာတော့မဟုတ်ပြိဿသမုပ္ပါရှုခွက်မှာအလွန်အရေးကြီးနေတဲ့နိလေပါအကြောင်းဒါလည်းသိထားနေပါတယ်နော်အဲ့ဒီနီးလေးပါလည်းထင်ရှားမယ်နောက်တစ်ခုပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေလည်းထင်ရှားမယ်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားကဘယ်လိုထင်ရှားလဲလို့မေးတော့ပစ္စယတောသတ္တဥဒိယတတနေနအနုလောမပြိဿသမုပ္ပါတောပကတောဟောတိဣမသမိန်တတိဣဒံဟောတိတိအဝါဘောဓတောပစ္စယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဥဒိယတတနေနဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အတ္တထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်း၌အနုလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒောအနုလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတိပကတောထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏အနုလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားထင်ရှားတယ်ဘယ်ခါမှလဲအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုတယ်ဆိုလိုတာကအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်ပေါ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအင်္ဂါရတို့ရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြောင်းကြောဆွတ်တယ်လေအထက်ထက်ဖြစ်နေဘုံကိုမြင်အောင်ရှုတယ်တနည်းပြောရင်တော့ဝိဇ္ဇာတနာဥပဒေသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလနဲ့ဖန်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးခန္ဓာငါးပါးတွေထင်ရှားဖြစ်ဖို့ကိုမြင်အောင်ရှုတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့ကိုအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ဖို့ကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာအနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေထင်ရှားနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဣမသမိန်ဤအကြောင်းတရားသည်သတိထင်ရှားရှိလာတော့ဤတန်ဤအကျိုးတရားသည်ဟောဒီထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏။ဤသည်ဤသို့လျင်အဝါဘောဓတော်ထိုးထွင်းရွယ်သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိခဲ့ရင်ဒီအကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီလိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မှန်တမ်းမှအနုလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားထင်ရှားနေပါတယ်နောက်တစ်ခုပစ္စယတောဝေယတတနေနပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတော်ဘဂတောဟောတိဣမတနိရောဓဣဒံနိရောဇနိတိအဝါဘောဓတော်ပစ္စယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဝေယတတနေနချုပ်မှုပြမှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတောပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတိဘဂတောထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏အကြောင်းတရားအဖြစ်ချုပ်မှုပြမှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားထင်ရှားတယ်ပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားဆိုတာ ਨੇ ခုနကလောကီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထုတ်တွင်သိအပ်တဲ့နိရောဓသစ္စာဆိုတာအတူတူပဲနော်ဒီချို့နေရာမှာဘုရားရှင်ကဒီပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာယတွေဝအတိတ်သဝိရာကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓစသဖြင့်ဒီလိုဟောထားတယ်။အဲဒီဟောကြားချက်ကိုဘုရားရှင်ကတိဋ္ဌာယရဏသုတ်တံမှာနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့အမည်နဲ့လည်းဟောထားပါတယ်နော်။ဒါကပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့ရှုတာကိုပရိလောမလို့ခေါ်တယ်။ခုနကဖြစ်စဉ်ကိုရှုတယ်၊ခုကတော့ချုပ်စဉ်ကိုရှုတယ်နော်။အဲဒီချုပ်စဉ်ကိုစနစ်တကျရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာ တနည်းပြောရင်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကျွင့်ကြမရှိကိုယ်စီအောင်ခြုံငင်းခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်တရားသရဏဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတွေရဲ့အကျွင့်အကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ခြုံငင်းမှုသဘောကိုမြင်အောင်ရှုတယ်နော်အဲဒီလိုရှုနိုင်ခြင်းသည်ပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားကိုရှုနေခြင်းမြည်တယ်သန္ဓရာခီးကိုအစုံလမ်းဘက်ကရှုသလိုအဆန်လမ်းဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ရှုတာနော်ချုပ်တဲ့လမ်းဘက်ကနေပြန်ပြီးရှုတယ်ဒါကိုပရိလောမပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ရှုတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားသည်ထင်ရှားလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဣမတ္တနိရောဓာဣဒံနိရောဇတိနိအဝါဘောဓတော။ဣမတ္တဤအကြောင်းတရားဤနိရောဓာချုပ်ငြင်းရဲ့သွားခြင်းကြောင့်ဣဒံဤအကြောင်းတရားသည်နိရောဇတိချုပ်ငြင်းရဲ့သွားပြီဣတိဤသို့အဝါဘောဓတော်ထွတ်တွင်ရသည်မြင်ခြင်းကြောင့်ဒီဤအကြောင်းတရားရဲ့ချုပ်ငြင်းခြင်းကြောင့်ဤအကြောင်းတရားချုပ်ငြင်းလာတယ်လို့ဒီလိုသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွန်းဖို့သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ္မပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတည်ထင်ရှားလာပါတယ်နော်အဲဒီတော့အနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားလည်းထင်ရှားတယ်ပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားလည်းထင်ရှားတယ်နောက်တစ်ခုခန္ဓာတောပနာဥရိယဗျာဒတနိနာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဓမ္မပကတဟွန်တိသင်္ခတလက္ခဏဝါဘောဓတောခဏတော့ခဏအဖြစ်ဥဒိယဗျာတတိနှဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းဥဒိယဗျာသဘောကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နာဓမ္မပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နာတရားတို့သည်ဘဂဒတိဇ္ဇလာကိုသိဟွန်တင်ဖြစ်ကြလေကုန်၏ကတ္တမအဘဲကြောင့်ဤဟူမူကသင်္ခတလက္ခဏဝါဘောဓတောသင်္ခတလက္ခဏကိုထွတ်ထွင်း၍သိမြင်ခြင်းကြောင့်ဤသင်္ခတတရားဒီရဲ့သင်္ခတလက္ခဏကိုထွတ်ထွင်းသိနေတယ်အဲ့ဒီလိုထွတ်ထွင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထုံပုံကိုရဲ့တန်တမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေဟာထင်ရှားလာပါတယ်။နည်းနည်းလေးထပ်တော့ပြောမယ်နော်။ဥနိယဗျာဝန္တော်ဟိသင်္ခတတေသပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သင်္ခတသင်္ခတတရားတို့သည်ဥဒိယဗျာဝန္တော်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဥဒိယဗျာသဘောရှိကြလေကုန်၏။ဒေသထိုကဲ့သို့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဥဒိယဗျာသဘောရှိ၍နေကြကုန်သောသင်္ခတတရားတို့သည်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားတို့သည်ဖြစ်ချင်းပြချင်းတကယ်တင်ရှားရှိနေတဲ့တရားတွေကိုဘာတရားလို့ခေါ်လဲပဋိစ္စသမုပ္ပန္နတရားလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဟောတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဇမျက်နှာ260လင်ဏိရဏဝက်ကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာနော်ဇရဏဇရမရဏဘေခဝေအနိစ္စသင်္ကတံပဋိစ္စသမုပ္ပန္နံစသဖြင့်ဒီလိုခေါ်ထားတယ်ဇရမရဏကလည်းသူကဇာတိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဆွဲမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဇာတိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဆွဲမိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီဇရမရဏဟာလည်းအနိစ္စပဲသင်္ခတပဲအနိစ္စဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားပဲအကြောင်းတရားတွေကပြည့်ပြည့်ပဲနေတဲ့သင်္ခတတရားပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းတရားတွေကိုဆွဲမိပြီးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးတရားပဲလို့ဒီလိုဟောထားတယ်အလားတူပဲဇရမရဏကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဟောသလိုပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ဟောအဝိဇ္ဇာအတ္တိအကုန်လုံးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုပြီးဟောတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းတရားဆိုတာလည်းဒီအင်္ဂါရတ္တိပဲအကျိုးတရားဆိုတာလည်းဒီအင်္ဂါရတ္တိပဲဘာပြောချင်တာလဲအကြောင်းတရားဆိုတာကသူကအမြဲတမ်းအကြောင်းကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကအကျိုးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားသင်္ခါရကအကျိုးတရားမှန်တယ်နော်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သင်္ခါရကအကြောင်းတရားဝိညာဉ်ကအကျိုးတရားဖြစ်ပြန်တယ်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာကနေကြည့်လိုက်ရင်သင်္ခါရကအကျိုးတရားဝိညာဉ်ကနေကြည့်လိုက်တော့သင်္ခါရကအကြောင်းတရားဖြစ်ပြန်တယ်။သူကအကျိုးတရားဖြစ်ခဲ့ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းတရားဖြစ်ခဲ့ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဒီတော့အဝိဇ္ဇာမှာကတော့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်။ရှိပါတယ်။ဘာလဲ?အာတဝသမုဒိယအဝိဇ္ဇာသမုဒိယစသဖြင့်ဘုရားရှင်ဟောထားပါတယ်နော်။အာတောတရားဒီထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတော့အာတောတရားဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်။အာတောဆရာတရားဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဘက်ကကြည့်လိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာကလည်းအကျိုးတရားဖြစ်ပြန်တယ်အကျိုးတရားဖြစ်ခဲ့ရင်သူကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပဲနော်အကျောင်းတရားဖြစ်ခဲ့ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အကျိုးတရားဖြစ်ခဲ့ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအကျောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ဖို့အကျောင်းတရားချုပ်ငြင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်ငြင်းဖို့ဆိုတဲ့ဒီနှစ်မျိုးသောဥဒိယပြသဘောတွေကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာအနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေလည်းထင်ရှားတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားနှစ်ခုလုံးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုပြည့်မှုကိုမြင်အောင်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာသစ္စာထင်ရှားလဲ။ဘာတရားထင်ရှားလဲ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားဒီလေထင်ရှားလာတယ်။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကဖြင်းချင်းပြက်ချင်း ရှိနေတဲ့တရားမှန်ခဲ့ရင်ထိုတရားအလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့ခေါ်တယ်ကဲအဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပသဘောတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နသဘောတရားတနည်းပြောရင်အနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပသဘောတရားပတိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပသဘောတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားဒီကိုသမ္မာတ္ထိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်းဖို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သန္တာဝဆေဒုက္ခမှလွတ်မြောက်နိုင်မလားမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလောကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီနော်ရှင်အနန္ဒမထေရကိုစံထပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်နော်မဟာနိဒရဏသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ကဲနောက်တစ်ခုနီးလေးပါးထင်ရှားလာတဲ့အဲ့ဒီနီးလေးပါးကအရေးကြီးပါတယ်နော်နီးလေးပါးကဘာ၄လဲလို့မေးတော့ဧကတ္တနီနာနတ္တနီအဗျာဘာရနီအေဝံဓမ္မတနီဆိုပြီးနီးလေးခုကြည့်တယ်နီးဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့နယနယကိုနီးလို့ဘာသာပြန်ထားတယ်လွယ်လွယ်လေးဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အတိညာမှာဆောင်းထားတိုက်တဲ့ဖြစ်စေတိုက်တဲ့တရားတွေကိုနီးလို့ခေါ်တယ်ယောဂီကဝိပဿနာရှုပြီဆိုရင်ဒီနီးလန်းတွေကိုဒီလေးမျိုးသောအချင်းရာကိုညံနေမှာဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆောင်ထားရမယ်သို့မဟုတ်ဉာဏ်နဲ့မှဖြစ်စေရမယ်ဖြစ်အောင်ကိုကျင့်ရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီနီးလေးကိုကဘာလဲလို့မေးတော့နံပါတ်1ဧကတ္တနီးဧကတ္တနီးဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ပစ္စယတောသတ္တဥရိယတသနေနဧကတ္တနယောဘဂတောဟောတိဟေတုဖလသမ္ပန္ဒိနသန္တနတ္တအနုပစ္စေတဝဘောဓတောအတ္တထုယောကဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သန္တန၌ပစ္စယပစ္စယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဥဒိယတ္တရေနဖြစ်ခြင်းကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်တယုတ်တလန္တဖန်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးခဏငါးပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုရှုမြင်တယ်နော်အဲဒီလိုရှုမြင်ခြင်းကပစ္စယတောဥဒိယတ္တနာနော်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုမြင်တယ်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ဘာဖြစ်လာလဲအတ္တထောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့ဧကတ္တနေယောဧကတ္တနိတိဘာကတော့ထင်ရှားလာသည်ဟောဒီဖြစ်ဧကတ္တနိထင်ရှားလာတဲ့ဧကကတခုတကအဖြစ်တခုနိအဖြစ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့မှထင်ရှားလာတယ်သိလာတယ်လို့ဆိုလိုတယ်တခုတည်းလို့သိလာတယ်ဘယ်လိုသိလဲလို့မေးတော့ဟေတုဖလသမ္ပန္ဒေနတန်တန်နတ္တအနုပိစေထဝဘောဓတောဟေတုဖလသမ္ပန္ဒေနအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်လျက်တန္တနတယုတ်နတန္တအစဉ်ဤအနုပိစေတဝါဘောဓတောမပြမစေဖြစ်မှုကိုဉာဏ်ပညာဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဆက်ဆက်လျက်ယုတ်နတန္တအစဉ်မပြစေပဲအဖမအထထအစမပြဖြစ်နေမှုသဘာဝကိုမိမိရဲ့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖောက်သိမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မန္တမဧကတ္တနိထင်ရှားနေတယ်အဲဒီဧကတ္တနိထင်ရှားလာတော့ဘာဖြစ်လဲအထသုတ္ထတရံဥစ္စေတဒိဋ္ဌိပဇဟတိအထထိုသူထင်ရှားလာသောအခါ၌အတ္တထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တား၌သုတ္ထတရံအလွန်အလွန်ကောင်းမွန်စွာဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိအယူဝါဒဆိုကိုပဇဟတိပဇွနိုင်ပေ၏ဩဇေရဒိဋ္ဌိကိုပဲဆုံးနိုင်တယ်။သီလင်ပြတ်တယ်ဘဝဆိုတာပခက်နဲ့ခေါင်းကြမှာပဲရှိတယ်သီလင်ပြတ်တယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီဩဇေရဝါဒဇောကြီးကိုပဲဆုံးနိုင်တယ်။ဘယ်လိုလဲနည်းနည်းဘုန်းကြီးထပ်ပြောမှသဘောပေါက်မယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့အခုလိုဝိပဿနာရှုပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပြစ္ဆုတ်ပံယုံတရားနံတရားတွေကနေစပြီးတော့အတိတ်ဘက်ကိုတန်ဆူပြီးယုံနံနေသိသိသွားပြီးအတွင်းသဖြင့်ပိစုံဘာမှပြည့်စုံမြတ်တဲ့ကိလေသာဝကမ္မဝလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုံနာနေကနေစပြီးအတိတ်ဖက်တာစုပြီးယုံနာနေသိသိသွားတယ်။သိသိသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတိတ်ကလွန်ခဲ့သောဘဝနော်မရဏတဏ္ဍာဆိုအချိန်ခါမှထင်လာတဲ့အာယုန်နမိတ်ကိုအချိန်ခံပြီးတော့မိမိကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလှမ်းပြီးသိသိပြီးအတိတ်ခန္ဓာငါးပါးနဲ့သိသိနိုင်တယ်အတိတ်ခန္ဓာငါးပါးကိုစွန့်မြည်ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အဝိဇ္ဇာဏဥပါဒံတိခရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းသိသိနိုင်ပြီးသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးခန္ဓာငါးပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းမိမိကလှမ်းရှုတော့မြင်နေပြီနော်အဲဒီလိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ဒီဉာဏ်ကပစ္စယတောဥဒိယထသနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာတော်ဥရိယဒသနာဉာဏ်အမြင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှဧကတ္တနိကထင်ရှားနေတယ်ဘယ်လိုထင်ရှားလဲလို့မေးတော့ဒီဘက်က ပိဿုပံကုလက်ရှိယုံနာတွေကနေစပြီးတော့အတိတ်ကိလေသာဘောကာမဝတ္တကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့ယုံနာအတိတ်လှမ်းပြီးယုံနာတွေကိုသိသိလိုက်တော့အဲ့ဒီယုံနာတွေကဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လာနေတဲ့အစဉ်အတန်းလေးကအချီကျော်တစ်ချောင်းကိုသွတ်တန်းထားသလိုအစဉ်တန်းကတခုတည်းဖြစ်နေအစဉ်တန်းချင်းမချဘူးနော်အငယ်ကြီးများဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာနှစ်ယောက်သုံးယောက်တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရဲ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဒီနှစ်ယောက်သုံးယောက်ထဲမှာသိချင်ဘာလို့ကလဲပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တယောက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဓာလေးပါးကိုစပ်ဥတည်ပြီးတော့သိသိပါသိသိလိုက်လို့ကလပ်အမှုံလေးတွေတွေ့ပြီးဆိုရင်ဒီယုတ်ကလပ်တွေတက်ခွဲပြီးတော့အထူးသဖြင့်နှလုံးအင်းအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဟရိယဝုထုနဲ့တကွာသော54မျိုးသောယုတ်တွေကိုသိသိကြည့်ပါဟရိယဝုထုယုတ်ကိုအဥစားပေးပြီးသိသိလိုက်လို့ရှင်ဟရိယဝုထုကိုမိမိမရှိပေါ်နေတဲ့အင်းရှင်ဘွေမနောအကြည်မနောဒေါရကိုသိသိလို့ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီမနောဒေါရဘွေမနောအကြည်လေးကိုသိသိလို့ရခဲ့ရဲ့အဲ့ဒီနန္တရားလေးတွေကိုဆက်ပြီးနည်းနည်းသိသိကြည့်သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိမိသိသိထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားအစဉ်အတန်းနဲ့မိမိရဲ့ယုတ်နံအစဉ်တန်းနဲ့အစဉ်တန်းချင်းမဆက်ဘူးတခုစီသီးသကွဲနေတယ်ဆိုရင်ဒါမိမိရဲ့ယုတ်နံမဟုတ်ဘူးလမ်းမြေကုလို့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတိတ်ကယုတ်နံတန်တန်းအစဉ်နဲ့မိမိရဲ့အခုလက်ရှိယုတ်နံတန်တန်းအစဉ်ကအချီကျိုးတစ်ချောင်းကိုသွဲတန်းထားသလိုအစဉ်တန်းတစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမိမိရဲ့ယုတ်နံတန်တန်းအစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသွားတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဘဝင်မနောအကြည်ကနည်းနည်းလေးအရေးပါတဲ့အခန်းကပါနေပါတယ်ဘယ်လိုအရေးပါတယ်လို့မေးတော့ဘဝတစ်ခုမှာအများဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကဒီဘဝင်မနောအကြည်တက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝင်မနောအကြည်တက်ရဲ့ဈာမှာကြိုးကြကြိုးကြအဖြစ်ဝိသိစိတ်တွေကဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝင်မနောအကြည်ကကြီးသလိုဉာဏ်နေတဲ့ဝိသိစိတ်တွေထဲမှာလည်းအထူးသဖြင့်ဝိဘေစိတ်တွေနဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေတော်ခမများများကကြီးကြပါတယ်မူလဒီကဆရာတော်ရဲ့အလိုအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘာဝဝါယံစိတ်တတ္တပန္ဒရတာဆိုပြီးတော့စိတ်အလုံးကတော့ကြီးလင်းနေဖြူစင်နေလို့သူကတော့အယူဆရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီကြီးနေတဲ့စိတ်အစဉ်မနဲ့အတန်းလေးကိုသွားတွေ့မှာနန္တရားတွေပါအလားတူပဲနန္တရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြည်တက်ကလေးပဲနော်အဲ့ဒီယုတ်နေနန္နေအစဉ်အတန်းနဲ့မိမိရဲ့လက်ရှိယုံနာအစဉ်တန်းတဲ့ကအချင်းချင်းတစ်ချောင်းကိုသွဲထားလို့အစဉ်တန်းတစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမိမိရဲ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ညကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့သီလရှင်ဆိုကြပါစို့နော်။သူကဇေဒီတော်မှာပန်းစီမီနဲ့ဆွမ်းပြုတ်ကလေးလှူဒန်းပူဇော်ပါတယ်။အဲ့ဒီလှူဒန်းပူဇော်နေတဲ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်နဲ့လက်ရှိကိုသူတရားအတော်နေတဲ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်ကိုလှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအစဉ်တန်းကတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတယ်။တခြားသတင်းနေတဲ့သီလရှင်ငယ်လေးတွေရဲ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဲဒီယုံနာတန်တဲ့အစဉ်ကသူ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်နဲ့ရောရှိမှုမရှိဘူးအစဉ်တန်တတ်တဖြစ်နေနော်အဲဒါကြောင့်အစဉ်တန်တစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့မြင်တာကိုဧကတ္တနီးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲဒီဧကတ္တနီးတစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့မြင်ရမယ်အဲဒီလိုမြင်လိုက်မှထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဥစေတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရှားနိုင်မှာဥစေတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာကသေးလင်းပြတာရဲ့ဘောဆိုတော့အခက်နဲ့ခေါင်းကြမှာပဲရှိတယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဒီဤဝါရအစိုးကြီးကိုပယ်ရှားနိုင်မယ်အတိတ်ကယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့အတိတ်ဘဝကပြုစုဝိဇာရဏဥပါဒသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့လက်ရှိယုံနာတန်တန်အစဉ်ကအစဉ်တန်းတစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့လာနေတော့သေတာနဲ့ချက်ချင်းပြတ်သွားတဲ့သဘောဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးသေလင်းပြတ်သွားတာမဟုတ်တော့အဲ့အတွက်အဲ့မှာဥစေတ္တဒိဋ္ဌိကိုဒီနေရာမှာပယ်ရှားနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားပေါ်လာတဲ့သင်္လင်ပြတ်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာလက်ခံယုံကြည်သွားပြီနော်ဒီတော့ဥစေတ္တဒိဋ္ဌိတင်ပယ်ရှားသလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာဒီလိုယုံနာတဏ္ဍအစဉ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အဲ့အတွက်အင်ညောကရောတိအင်ညောပရိသဝေဒေတိပြုရကတခြားပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားဆိုတဲ့ဒီဤဝါရဇောကြီးကိုလည်းပယ်ရှားနိုင်ပါတယ်ဒါလည်းဥစေတ္တဒိဋ္ဌိအယူတစ်မျိုးပဲပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားဖြစ်တဲ့ဒီဘဝဒီကိုစံမယ်ဟိုဘဝဟိုကိုခံလိုက်မယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ဒါကဘာပြောတာလဲဥစေတ္တဒိဋ္ဌိဒီဘဝမှာစံနေတာကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟိုဘဝမှာခံရမှာကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဘဝနဲ့ဟိုဘဝဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနော်ဘုန်းကြီးတခါတုန်းကတော့ပြောခဲ့မှုပါတယ်ထင်တယ်နော်ဒကာကြီးတွေရဲ့လူသေးလူပြည့်အရှင်ဥက္ကဋ္ဌကဇာဥဒ္ဓုံထုတ်ဝေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဇာဥကကပ္ပပြဒနာဆိုတဲ့ဇာဥပါပဲဒီကမ္ဘာပြဒနာကသူကလူသေးလူပြည့်ဝါဒမတိုင်းမီနှစ်ပေါင်းတော်တော်ခန့်ချာချာကရေးခဲ့တယ်။ရေးခဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကလူချင်းများနေတော့ဒုတိယတတိယအကြိမ်နဲ့ဒီဘာတွေပြန်ပြီးထုတ်ဝေခြင်းနဲ့ပြန်ထုတ်ဝေခြင်းနဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကလူသေးလူပြည့်ဝါဒကလည်းရေးထားပြီးပြီ။ဒ လူနေပြလူပြဝါဒနဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကထိတ်တဆန့်ကျင်ဘက်တည်းကတော်များနေတယ်။များနေတော့ဒါတကောလူနေလူပြဝါဒကိုရေးပြီးမှဒီစာအုပ်ကိုပြန်ပြီးထုတ်ဝေတယ်ဆိုတော့သူ့ဘုံမှာဝေဖန်မှုတွေကတော်များများလာတော့မယ်။လာတော့မယ်ဆိုတော့သူကစကားကလည်းတတ်တော့သူကနှီးတန်းရေးထားတယ်။ဘယ်လိုရေးလဲ။ဤကမ္မပြဒနာကျမ်း၌လာရှိသောအတွေ့အခေါ်အယူအဆများသည်ယခုလက်ရှိရှင်ဩဃထာယယုံနာတန်တန်အစင်းနဲ့တည်ရှိသောအတွေ့အခေါ်အယူဆံများမဟုတ်ပါရှင်းရှင်းရှင်ဩဃထာယတန်တန်နဲ့တည်ရှိခဲ့သောယုံနာတန်တန်အစင်းမှာတည်ရှိခဲ့သောအတွေ့အခေါ်အယူဆံများသာဖြစ်ပါသည်တဲ့သူကဒီလိုရင်းထားတယ်နော်ဘယ်နဲ့တော့တရားကြီးတွေသဘောကျတာခုယုံနာတန်တန်အစင်းကတခြားရှင်းရှင်းယုံနာတန်တန်အစင်းကတခြားဆိုပြီးတော့အညောကရောတိအညောပရိသဝေတေတိအချမ်းပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပြုလုပ်တဲ့အချမ်းပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကခံစားတယ်လို့သူကဒီလိုပြောချင်တာနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအယူဝါဒဇိုးတွေကိုခုနကဧကတ္တနည်းကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပယ်ရှားနိုင်တယ်ဒါနဲ့လားဆိုတော့မကတိဘူးနောက်တစ်ခုသတ္တရနိတိကိုလည်းပယ်ရှားနိုင်ပါသေးတယ်ဘယ်လိုပယ်ရှားနိုင်လဲလို့မေးတော့တချို့ကဒီယုံနာတဏ္ဍာအရှင်ကိုလှမ်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမမြင်မြန်ဘူးတချို့ကဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမမြင်မဲနဲ့အချင်းချင်းတစ်ချောင်းကိုအဆက်မပြတ်သွန်တန်းထားသလိုတစ်ဆက်တည်းလို့ထင်နေတယ်။တစ်ဆက်တည်းထင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့သူတို့ရဲ့မှန်တမ်းမှာအနိစ္စအခြင်းရာဒုက္ခအခြင်းရာအနတ္တအခြင်းရာတွေကိုမမြင်တဲ့အဲ့အတွက်ဘယ်လိုအယူမှတ်တစ်ခုပေါ်လာတတ်တယ်လဲ။တရေဝိတံဝိညာဏံတန္တဝေတိတန္တရတိအနိညာဒါကတော့ဟောမိစ္ဆမနိကေ
2: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်25ရက်22လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမာဂန္ဒီပရပိုက်ဝိတ္ထုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဥပမာပြတရားတော
3: ်အစင်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးမျက်လုံးပေါက်ကလည်းအစင်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးနားပေါက်ကလည်းသားတွေသမီးတွေမြည်တွေအတန်းလေးကြားလို့
4: မဝနိုင်ဘူ
3: းနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းယူလို့ရှိုက်လို့ကိုယ
4: ်မဝနိုင်ဘူ
3: းလျှာပေါက်ကစားလို့တော့လို့ရော
4: မဝနိုင်ဘူး
3: မဝနိုင်ကြဘူးတဲ့ကိုယ်ပေါက်ကလည်းချုံလို့ယုံလို့ရော
4: မဝနိုင်ဘူး
3: မနှောပေါက်ကကြံစီစဉ်းစားလို့ရော
4: မဝနိုင်ဘူ
3: းဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းရှိတယ်ကွာလို့ခေါ်လိုက်မှန်ပါဘူ
4: း
3: ဒီသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းကိုဒကာဓမ္မတွေကနေတိုင်းအခွန်ဆက်တဲ့လူကတယောက်တည
4: ်း
3: မဝနိုင်တဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့သမုဒ္ဒရာက6ဆင်းရှိနေတယ်မှန်ပ
4: ါ
3: ဘူးသမုဒ္ဒရာကဘယ်နှဆင်းပါ
4: 6
3: ဆင်းရှိနေတယ်လို့မှတ်ထားကြမှာနော်အဲ့တော့ဒီမျက်လုံးဘောက်ကလည်းအစင်းတွေကြည့်လို့မဝနိုင်။နားဘောက်ကလည်းသံနေနှာထောင်လို့
4: မဝန
3: ိုင်ဘူး။နှာခေါင်းဘောက်ကအနံ့လေးရှူရှဲ့လို့
4: မဝနိုင်
3: ဘူး။လျှာဘောက်ကလည်းစွားလို့တောက်လို့
4: မဝနိုင်ဘူး။
3: ကိုယ်ဘောက်ကလည်းဒကာဓမ္မတွေဝှလို့ခြုံလို့ရော
4: မဝနိုင်ဘူး။
3: နှာဘောက်ကကြံစီတွေးဆလို့ရော
4: မဝနိုင
3: ်ဘူး။မဝနိုင်တာပဲလေရှိပါလား
4: ။
3: အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းလို့မှတ်ထားကြတယ်။မှန်ပါဘူ
4: း
3: ။ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲ။မှန
4: ်ပါဘူ
3: း။ဒီ6ဆင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတာကတော့ဒကာကျွယ်ဖြင့်ဒကာကျွယ်တယောက်သေး။မှန်ပါဘ
4: ူး။
3: ဒကာဥရဘူးဖြင့်ဒကာဥရဘူးတယောက်သေးကနေပြီးအလိုဖြစ်နေရတော့မပြည့်နိုင်တာအလိုဖြစ်နေရကြရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလွဲပါဘူး။မ
4: လွဲပါဘူး
3: ။ဒါဖြင့်သမုဒ္ဒရာကလည်းဘလောက်ခဲ့ခဲ့မပြေလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမြဲတမ်းဖြည့်နိုင်ပါပဲဆိုတော့တဘောမှာဖြည့်လိုက်တာလေအမောသာဆိုင်သွားတယ်သေဘောကဝင်သွားတယ်မျိုးလုံးကတခါတည်းတခါဓမ္မတွေတော်ပြီမကြည့်တော့ဘူးလို့လာရင
4: ်နားပါဘူး
3: နားကလည်းတော်ပြီနားမထောင်တော့ဘူးလို့လေယာဘောက်ကလည်းမစားတော့ဘူးလို့
4: မှန်ပါပါဘူး
3: ကိုဘောက်ကလည်းမိုးတော့ဘူးလို့
4: မှန်ပါပါဘူး
3: မနောဘောက်ကလည်းမကြံစည်တော့ဘူးလို့
4: မှန်ပါပါဘူး
3: မလာတော့ဒကာဓမ္မတွေမာအမောဆိုင်ပြီးနေကြမှန်ပ
5: ါ
3: ဘယ်လိုများနေကြအ
5: မောဆိုင
3: ်ခဲလိုက်ကြဖြစ်ခြင်းဒကာဓမ္မတို့အမောဆိုင်ပြီးဒကာရနေရတယ်တဘောမှာလဲသမုဒ္ဒရာ6စင်းကိုဖြည်းဖြည်းရမှတ်တယ် ਨੇ ခောင်းတဲ့ဝင်လဲရ
5: မှန်ပါ
3: ဒုတိယဘုရားလာပြန်တော့လေဖြည့်ရမှတ်တယ်နဲ့ဘာလို့ရလဲ။ရောတကားကျွေးရေအတော်ခက်နေပြီ
5: ။
3: ခန္ဓာဝရတန်ဥပါရိတော်ကြီးမြတ်မှာဒီတိုင်းပဲလာပြီးဒီကလာနေတော့ဒီကဓမ္မတွေဟာဥမ္မာပိုင်းကုန်ပြန်လေပိုင်းကုန်ကြည့်လို့မဝနိုင
5: ်မနာဘူး။
3: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မဝနိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘေခကာလမှာမပြည့်တဲ့သမုဒ္ဒရာ6စင်းကရှိနေလို့ဒကာဓမ္မတွေဘာဟုနေတိုင်းခွန်ဆက်နေရကတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ပြန်သမုဒ္ဒရာ6စင်းခွန်ဆက်နေရဘယ်လိုမှတ်ကြပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့
5: မပြည့်ပါဘူ
3: းပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့လည်းမပြည့်ပဲဖြစ်နေတယ
5: ်
3: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲမလဲလို့ကြည့်တာလေမပြည့်တတ်တဲ့သမုဒ္ဒရာမို့ဆိုလိုက်ကြပြည့်တယ်ပြည့်တတ်တဲ့သဘောတည်းရှိပါရဲ့
5: မရှိပါဘ
3: ူးဗျာဒါရင်ဒကာကျွေးသမုဒ္ဒရာ6စင်းဖြည့်ရမှတ်တယ်ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရသဘောကျက
5: ြ
3: သမုဒ္ဒရာ6စင်းဖြည့်ရမှတ်တယ
5: ်ဟုတ်ပါဘူ
3: းဗျာဒါလည်းကြောက်ပြာကောင်း
5: ကောင်းပါဘူး
3: ကိုယ်လုံးလုံးရတဲ့အချိန်ကြည့်သေးရလားသမုဒ္ဒရာ6စင်းကိုဖြည့်ရင်မဲ့အချိန်ကုန်ရတာပဲလားဆိုတာတွေးကြည့်ကြကြမှာဒါကကျော်လွန်ကုန်ပြီ
5: လွန်ပါဗျာ
3: လွန်ပြီလွန်ပြီဒါကြောင့်ရဟန်းတွေကမဲတယ်သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်ပါလိမ့်မလဲဖရာလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးမဲလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသမုဒ္ဒရာဆိုတာကွာတဲ့အခုမြင်တဲ့ရေအများကြီးသမုဒ္ဒရာကိုငါမဆိုလိုပါဘူ
5: း
3: အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာဟာတဲ့ခန်းတယ်၆တယ်ကဘာပြက်တယ်ခမနေ၅ဆင်းထွက်တဲ့အခါခန်းတယ်၆တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးမပြည့်တော့ဘူးဆိုတာရှိပါသေးတယ
5: ်
3: မင်းတို့သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကဖြင့်ဘေကကာလမှာဒီဘုံမှာပြီးဟိုဘုံမှာပဲငါလောင်းပါအောင်ဆိုပြန်တာဘုံပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကံလာတယ်အလောင်းမမကသာလောင်းနေရတယ်သမုဒ္ဒရာ6စင်းကပြည့်တယ်လို့ရှိပါရဲ့လား ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်ခါးထဲမှာငါတို့အကြီးကျယ်ဗာများလုံးလုံးနေရကြုံးမေးတာသမုဒ္ဒရာ6စင်းကိုလွေရာဖြည့်ရတယ်လို့ပါအကြီးဆုံးလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်ရေးမလုပ်ရဘဲနဲ့6စင်းရေလောင်းတဲ့အရေးပဲလုပ်နေရတယ
5: ်
3: ကိုယ်ရေးကမ
5: လုပ်ပါဘူ
3: း6စင်းရေလောင်းရတဲ့ရေးက
5: မလုပ်ပါဘူ
3: းအိမ်လေးတို့လျှောက်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ကောင်းဆိုပြီးခါလာဆောက်ရတော့လေမနှဲချရမလုပ်ပါဘ
5: ူး
3: ကြည့်ကောင်းအောင်ဆိုပြီးဆောက်ရတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြမနှဲချရမလုပ
5: ်
3: ပါဘူးမချရဘူးလားမချရဘူးဘာကောင်းပြီဒါဖြင့်အိမ်ပေါ်မှာလည်းဒကာအမရကောတာဆက်ရှိသည်ရေဒီယိုဆက်ရှိသည်အဲဒီမဟုတ်ဆက်ရှိသည်အိမ်နဲ့တူအောင်ထားရဖို့အသံလေးကိုအခွန်ဆက်ရဖို့ထားရတာကလည်းသူ့ကိုရှာရတာလည်းမအောင်ပါဘူ
5: း
3: အိမ်မမာနသက်တွေကောင်းတဲ့အနန္တသေရှိဖို့တော့ရလင်းရချမ်းရဆိုတာတွေကိုအားကြရပါဘူ
5: း
3: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလင်းရချဲရတာတွေကို
5: ပ
3: ါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာ6စင်းကပြင်ခမည်းတော်မအားအောင်လုပ်နေတာခမည်းတော်ကလည်းမပြည့်တဲ့ဝန်ကိုဖြင့်တော်ပါဘော့တန်ပါဘော့မပြည့်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့သဘောကမလာပါဘူ
5: း
3: အများရန်ဖြည့်ဆွတ်ခြင်းနေတဲ့စိတ်တော်တွေသာဒကာဓမ္မတွေကရှိပြီးဒကာလာနေတော့ဘိုးဘွားမှလည်းသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင်ခောင်းတဲ့ဝန်လေရဒီဘွားမှလည်းသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင
5: ်ခောင်းတဲ့ဝန်လေရ
3: ဘယ်တော့များဘယ်ဘဝမှာဘယ်လိုအားကြကြုံးမေးမင်းတို့ဖြေကြဘ
5: ယ်ဘဝမှာ
3: ဒီတဲကလည်းသမုဒ္ဒရာ6စင်းအပူလေးတွေကသားမှာလည်း6စင်းရှိသမိမှာလည်း
5: 6စင်းရှိ
3: အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအမေမိဘကပြည့်စွတ်ပြီးကာလနေရတယ်ဘောအားလေးအား
5: ပါဘူး
3: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်အပွားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကိုလည်းအမိန်မိဘကလိုရဖြစ်ရတာကလည်းမအားဒါကြောင့်ကိုရေးမပါပဲနဲ့6ဆင်းဖြည့်တယ်ရင်းနဲ့ချိန်ကုန်ပြီးကြလားဖြည့်တာကလည်းဒုက္ခသစ္စာဒကာဓမ္မတို့ဖြည့်ရတာကလည်းဒုက္ခရောက်ပြီးဖြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလုံးနဲ့နေပြီးကြလားသေးခြင်းဒုက္ခရည်ဟူသောဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတော့ဩဘယ်ဘဝမြတ်ထွက်သေးသလုံးမေးတော့မင်းသိကြပါဘယ်ဘဝမှာမြတ်မထွက်တော့ဘူးဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘ
5: ူး
3: အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဒီ6ဆင်းမခန်းတွေကာလပလုံးဒီ6ဆင်းမခန်းတွေကာလပလုံးဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာဖြင့်ရောက်ရဘဝမောဆက်ရတော့မယ်သိကြပါ
5: ဘူး
3: မောဇေရမလုံးနိုင်မကင်နိုင်ပြန်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းခေါင်းထဲဝင်ရုံမရှိဘူ
5: း။
3: ဒါနဲ့ပဲတန်တရားလုံးချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကောယနေ့ရိပ်မိကြ။ရိပ်မိပါဘူး။ဒါကြောင့်လွန်ကုန်ပြီ
5: ။လွန်ပါ
3: ပြန်ပါ။ကြားကြညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါဒကာတော်မတွေညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါ။သံဃာမင်းမျက်နှာကိုလည်းကြည့်လို့မဝဟမ
5: ်။
3: အတန်လေးနားထောင်လို့ကလည
5: ်းမဝပ
3: ါဘူး။သိရသေးရောဗျာ
5: ။
3: ဝါရတယ
5: ်ဝါ
3: ပါဘုရားအဲ့ဒါမဝတော့ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မဝတာခွန်ဆက်နေရတဲ့ဥစ္စာဟာစွတ်တို့မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲမဝတာခွန်ဆက်နေရတာ
5: မပြင်းတာ
3: မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲဆိုတော့စွတ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ပြင်းတယ်ပြီးမုန်းတယ်ပြီးယွန်းတယ်ပြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာဟောရတော့မှာပဲဒိဋ္ဌိတကလားထူလွန်းတယ်အာလွန်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကမနာနဲ့ထူတာကဒီတဲ့ပိုးနေတယ
5: ်ပိုးပါဘူ
3: း gain ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဖြင့်အခေါ်မဆက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာလောဘတွေဟူသောမြင်တယ်ညှို့စီကမြင်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အခေါ်ဆက်ရရတယ
5: ်
3: နာရကြားကျင်တယ်ကြားတာသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားเสียရှိတဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးသွားပြီးခွန်ဆက်ရပြီးပါအောင
5: ်
3: မပြီးနိုင်အောင်ပဲလုပ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေမှာပွေရှုပ်ပြီးဒကာလာနေတော့တယ်ဆိုတာလည်းညင်းနေဖို့လိုသေးတာဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဒကာဓမ္မတို့6ဆင်းတောင်ရှိတော့6ဆင်းထဲမှာမပြည့်အောင်လုံနေတာဘယ်လိုလုံးတော့မဲတဲ့ခါကျမှမျက်လုံးသမုဒ္ဒရာတော့မှန်ပါရဲ့ဒီမျိုးလုံးတော့ကနေပြီးဒီကာလစားမျိုးနေတဲ့တဏှာလောဘကမျိုးရဲ့မျိုးရဲ့သိရဲ့ဆိုတော့အဖတ်တင်မှအဖတ်တင်နိုင်ကြပ
5: ါ
3: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့ဒိုင်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းမှာဥသိပြီးဒီကာလငါပေုံငါပေုံတောင်းနေတာကဖြင့်မြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့တဏှာပဲမြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့
5: တဏှာပါဘုရား
3: ပေါ်ကြ
5: ပေါ်ပါ
3: ဒါကြောင့်ဦးလည်းမအားကြဘူးတခါကျွယ
5: ်
3: ပြူလည
5: ်းမအား
3: ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှင်6ဆင်းခွန်ဆက်နေရလို့ဗျာဟာဒီယနေ့ဆက်ပြီးနှက်ပြင်တော့ဘာလို့ဥမာတော့နှက်ပြင်လည်းဆက်ရဦးလာဦးသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါမှန်ပါပ
5: ါ
3: ညတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအမင်းများတော့မြင်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့သမုဒ္ဒရာကရေသမုဒ္ဒရာကြီးတွေကတော့တခါကျွဲခန်းသေးဆိုပါလား
5: မှန်ပါပါဘုရား
3: ဒီ6ဆင်းကခန်းပါသေးရဲ့မှန်ပ
5: ါပါဘုရား
3: လိုသာနေတာ
5: လိုသာ
3: ဘယ်တော့ပြည့်တယ်လ
5: ဲဘယ်တော့မှပြည့်ပါဘူ
3: းဘယ်တော့မှလည်းမပြည့်ဘယ်တော့မှလည်းမခန်းတဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုကျွတ်တို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပြီးတကာလကျန်တော့ဖြစ်နေပုရုဇဉ်တွေကအမျိုးမျိုးလောင်းနေရတာမပြင်းတာအကျဆုံးပဲဆိုတာပေါ်လာကြပါဘူ
5: း။
3: ဒါပြန်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်မျိုးလုံးသမုဒ္ဒရာလည်းဆင်းတွေပဲလို့ထည့်ထည့်တော်ပြီတံပြီလို့လောဘကဆူရတာ
5: ။မဟုတ်ပါဘူး
3: ။အဲနာသမုဒ္ဒရာကလည်းဒီသံတွေကြားရတာဖြင့်တော်ပါပြီသာသံသမီးသံတွေကြားဖို့မကြားကြပါဘူး။ခင်နဲ့မင်းနဲ့သံတွေကိုကြားဖို့မကြားကြဘူးလို့တော်ပြီတံပြီလို့ခန့်သွားရတာ
5: ။
3: လိုသာနေတာပဲ
5: ။
3: ဘယ်နဲ့နေက
5: ြ
3: လို့သာနေတာပဲဆိုတော့ပေါ်က
5: ြ
3: ပေါ်ပါဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဒီဘုရားဘာလို့နေကြကြရောလို့မေးလို့ချင်း6ဆင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတယ
5: ်
3: တရားဓမ္မတွေဘာလို့နေက
5: ြ
3: ခက်ပြီခက်ပြီတရားဓမ္မ ဘယ်နေ့မှအားရမှာမဟုတ်ပါဘူ
5: း
3: ဘယ်နေ့အားရအောင်မလဲဘယ်နေ့ကြမှာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မပြည့်နိုင်တာကြီးကိုဖြည့်နေရလို့ဘယ်လိုဖြည့်ကြပါမပြည့်နိုင
5: ်တာကြီ
3: းမပြည့်နိုင်တာကြီးဖြည့်နေရတော့မအားကြပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ဖြင့်ရှင်းသွားတယ်ဒါရင်ကြဖြင့်အသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးလိုက်ဖြစ်နေရတ
5: ာ
3: အားရလား အသက်ငယ်လေးတွေရောအလစားလေးတွေရောအင်းဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဖြင့်လူချင်းရဲ့တွေပေါ့ဘာနဲ့တူနေကြတော့လို့တရားကျော်ရဦးလားဘုလို့ဘုန်းကြီးကဥမာလေးတစ်ခုပြပြန်တယ်နော
5: ်
3: ဘာနဲ့တူနေကြတော့မေးတဲ့အခါကျတော့မှကိုကမျက်စိကမမြင
5: ်
3: ရေကလည်းရေရန်သမားဖြစ်နေပြန်တော့ဥကလည်းဥပ္ပံကလည်းအကုန်ကြီးရှစ်လက်မှတော့ပေါက်နေတယ်ဒါကြီးထပ်ပြီးဒီကတော့မျိုးလုံးမမြင်နေဘူးရေလောင်းလို့ရှိရင်တနေ့လုံးလောင်းနေတကကျွေးပြည့်ပါ
5: မပြည
3: ့်ပါဘူးဘာကြောင့်မပြည့်ပါလဲဥပ္ပံဖြစ
5: ်
3: သဘောကျရ
5: ပ
3: ါဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲ
5: ဥ
3: ပ္ပံဖြစ်နေလို့ပြည့်ကုန်မပြည့်ဘူးတကဓမ္မနော်မျိုးလုံးကလည်းမမြင်တော့ဥပ္ပကလည်းမသိတော့လောင်းပါပဲလောင်းပါပါ
5: အဲ
3: လောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားကြအောင်ဘေးကနေပြီးမျိုးလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်စမ်းမမြင
6: ်ရပါဗျာ
3: မျိုးလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ပါမျိုးလုံးမြင်တဲ့လူကဘေးကနေကြည့်ပါဟိုရေလောင်းတဲ့မျိုးလုံးကန်းကိုဒါကြကြိုကြည့်စမ်းဘယ်နဲ့နေတော့သူမို့လောင်းနိုင်ပါပဲကွာဖျင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောမှန်းနဲ့တော့ဥပ္ပောက်မှန်းလည်းမသူအတင်းမှလောင်းနေတာပဲဆိုတော့သူကလည်းမျက်လုံးမမြင်တော့အတင်းလောင
6: ်း
3: မှန်ပါဘူးဥပ္ပောက်တာတော့သူမြင်ရလား
6: မမြင်ပါဘ
3: ူးဒါပြဥပ္ပောက်လည်းမမြင်လောင်းတဲ့လက်စနဲ့လည်းမသတ်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရံသမားကြီးအမောဆိုင်သေးုံပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ့မလဲသဘောပါက
5: ြ
3: ခင်ဗျားတို့လည်းဥပ္ပောက်၆လုံးကိုဒဂရမရေနေတိုင်းရှာကြံပြီးလောင်းနေကြတာတော်ပြီတံပြီလို့များရှိရလားမရှိပါဘူ
5: း
3: မလောင်းဘဲတော့နေရလား
5: မရှ
3: ိပါဘူးဟာဒါဘေးကနေကြည့်ကြပါအောင်မျက်လုံးမြင်တဲ့အရိယာကနေကြိုက်တော့သူတို့မို့လောင်းနိုင်ပါဘူ
5: း
3: မျက်လုံးကမမြင်ဥပောက်ကလည်းဖြစ်ပြန
5: ်
3: အမောဆိုင်သေးပါလိမ့်မယ်လို့အရိယာမျက်လုံးတက်ကြည့်လိုက်တော့မမြင်ပေဘူးလား
5: မမြင်ပါဘူး
3: အဲ့ဒီအရိယာမျက်လုံးလေးကိုယနေ့ပေးကျင်တာပဲဆိုတာကိုမှတ်ရအောင
5: ်
3: သဘောပါက
5: ြ
3: ပါမျက်လုံးပေးခြင်းပါလေ
5: အ
3: ရိယာမျက်လုံးပေးခြင်းတာပဲဆိုတာပေါ်ကြ
5: ပေါ်ပါဘူ
3: းအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့တော့လည်းပါဘာလို့တွားကြတာတို့ဒီကနေ့မှန်းလေးတော့ပြန်ဒကာကျော်ဘာလို့တုံးဘူးလားဘူးဘာလို့တုံးဆိုရေလောင်းဖို့ဗျာသဘောက
5: ြ
3: ဒီပြားလာတော့ရေလောင်းရကြလားလို့မေးတော့
5: ရပါ
3: ဘူးရှင်လုံးဘွားရှင်လုံးဘွားလိုးနေတာ
5: လိုးနေပါ
3: ဟုတ်သွားပြန်လေလေရေလောင်းဖို့ရှာတာ
5: တ
3: ပည့်က
5: ြ
3: ဒီပြောတယ်လောင်းတော့လောင်းတာပဲပြည့်ရလား
5: မပြည့်ဘူး
3: ဗျာဒါနဲ့ကခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတွတ်တွအဖြစ်သာတည်ဆိုးပါလား
5: မှန်ပါ
3: ဗျာပေါ်ကြပေါ်ပ
5: ါ
3: ဗျာအားလုံးဒကာဓမ္မတွေနားတော့လည်ကြရဲ့မှန်ပါဗျာ
5: တ
3: ော်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုကြားနေတယ်မှန်ပါဗျာသေးသေးချာချာသိနေပါမှန်ပါဗျာကိုမလုံးနိုင်တာတောင်မှဥဇာမင်းသာဆိုပြီးထားရတာဒီပေါက်တွေလောင်းမှုထားရအာမေ
5: ပါဘုရား
3: ကိုမလုံးနိုင်တာတောင်မှဥဇာမင်းသာတွေမပြောက်ပြောင်ထားအောင်မှပဲဆိုပြီးဒီကရဒါတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆန်ထားရပါလိမ့်မတော့လို့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲအာမေပါဘုရ
5: ား
3: ဒီသမုတ်တွေကလောင်းမှုဆန်ထားတာမတော်ပြတ်သွားမှာဆိုတော့တပည့
5: ်
3: ကြဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်အားတော့
5: ဘယ်ချိန်အားပါဘုရား
3: ဒါပေမဲ့မအားပဲနဲ့ပဲသေသွားတဲ့အတုပါတွေများနေတယ်။များပါဘူ
5: း။
3: ဥပောက်ရေလောင်းကမပြေပဲနဲ့သေသွားတဲ့အတုပါတွေများနေမယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေညင်းနေဖို့လိုသေးလား။မ
5: လိုပါဘူး။
3: တဲလဲဆိုပါ။ဆိုပါပ
5: ါ
3: ဘူး။ဒကာကျွဲဒီဥစ္စာသေချာမှတ်သမ်းပါ။မှန်ပါ
5: ပါဘူး။
3: နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးရဲ့သမုဒ္ဒရာကြောက်ဆင်းဟောတာလို့ဘုန်းကြီးများကလည်းပပေါ်ပေါ်ပြောနေရပြန်တော့ဒကာဓမ္မတွေညံနာရမြရောက်ကြရလားတပည့်တော်မအားတာသိကြပါလားသိပါဘူးဗျာတရားနာလေးလာတာတော့မနှဲထွက်ခဲ့ရမနှဲထွက်ခဲ့ရတယ်ဒကာဓမ္မတို့ကမနှဲထွက်ခဲ့ရတယ်ဒီထဲမှာဓမ္မတော်ကပြောဆိုခွန်ကြီးကလည်းနားလည်အောင်ပြောတာကိုရေးကိုလည်းကိုသိလို့ကဲကိုအောင်မသွားအောင်မသုံးနိုင်ခွဲဟောတဲ့ချုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတာဟိုမှာ သမုဒ္ဒရာချက်စင်ရေတောင်းဖို့အလုပ်တွေကိုပြီးခဲ့တာလားရက်စဲပြီးခဏထားခဲ့ရတာအပြန်ကြရင်လောင်းပါမယ်ဆိုတဲ့ကလေးကိုပါမပါပါပါပါအပြန်ကြရင်လေ
6: လောင်းပါပ
3: ါပါအင်းဒါသားမရှိဘူးလားကြည်စမ်းဘယ်များထွက်သွားတော့ငါတရားနာနေတုန်းရှိသေးတယ
6: ်
3: သမီးမရှိဘူးထွက်သွားပြန်ပြီဘယ်များသွားပါလဲအော်ရှိမြန်လည်းရှိမရှိနေပြန်ပြီဆိုပြီးသမုဒ္ဒရာရေလောင်းပြန်တာမရှိပြန်လို့ရှိရင်လည်းရှားလောင်းပြန်တာကိုင်းဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကဒီချိန်လေးပဲရေလောင်းကားတဲ့ချိန်မှန
6: ်
3: ပါဗျာ။ဒီပြင်ချိန်မောဆိုင်တဲ့ချိန်မှန
6: ်ပ
3: ါဗျာ။ပေါ်ကြပေါ်ပါဗ
6: ျ
3: ာ။လွန်လှကြီးလားမှန
6: ်ပါဗျာ
3: ။ဒကာဓမ္မတွေအမှန်လောင်းကုန်ပြီနော
6: ်မှန်ပါဗျာ
3: ။ဘယ်တော့ပြည့်မှာတော့
6: ဘယ်တော့မှမပြည့်ပါဘူး
3: ။ကိုင်းဒါပြင်ဘောရမဲဆိုသံဃာကဖရာစူးစူးနဲ့လွဲခဲ့တရားဘောရမဲအပွဲပွင့်နဲ့လွဲခဲ့ရတာဒီကြည့်တော့ရေလောင်းမအားလို့ပဲပေါ်ရတ
6: ယ
3: ်ဘာမအားလို့ပ
6: ါ
3: အမလေးကပ္ပရေတန်းသမားတွေပါလားမှန်ပါဗျာမင်းလည်းဆိုကြပါဘာ
6: ည
3: ာလာဘူးကောင်းအောင်သဘောကျတယ
6: ်
3: ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီရေလောင်းရက်ကိုဖြင့်ကိုယ်ကလည်းမျက်လုံးမမြင်လို့အိုးကလည်းပေါက်လောင်းနေရတဲ့သမုဒ္ဒရာဖြစ်နေတော့ဘယ်ကောင်မှမပြည့်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသိလို့ဖြင့်ဖြင့်မပြည့်တာဘုရုကြောင့်တုံးဆိုတဲ့လက်တွေရှားကြတယ်မပြည့်တာဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုရဲလက်တယ်ခင်ဗျားတို့ညံနေတော့ဖြင့်မချနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ
6: မ
3: ှန်ပါဗျာခင်ဗျားညံနေဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဘုရားကြီးကယူထားတဲ့ညံနေဆရာလိုက်တော့မှဒကာဓမ္မတို့တဏှာဗျာမှန်ပါဗျာပေါ်လာ
6: ပေါ်ပါဗျာ
3: မှတွေ့ပါမှန်ပါဗျ
6: ာန
3: င်သူမချုပ်တဲ့ကာလပါလုံးလောင်းဝဲခေါ်တယ်ပါမှန်ပါဗျာသူမချုပ်တဲ့ကာလပါလုံးမှန်ပ
6: ါဗျာ
3: လောင်းနေရမှာမျိုးလုံးဘဝတနာကလည်းငါးစီလောင်းပါဦ
6: း
3: နားဘဝတနာကလည
6: ်းငါးစီလောင်းပါဦ
3: းလောင်းတဲ့လူကတယောက်ခဲလောင်းရတဲ့သမုဒ္ဒရာဥပောက်က
6: ဟုတ်ပြီ
3: မောဆိုင်ပေးတဲ့မသေးတဲ့ဒကာကျွဲတဲဆိုးပါဟုတ
6: ်ပါပါ
3: ဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးဆုံးလို့ပြောနေပါတယ
6: ်
3: ခင်ဗျားတို့အတွက်မှာအရေးမကြီးတဲ့နေ့ဒီနေ့မှာပေါ့ဘာကြောင့်မပါတော့ဆိုအလွဲကြီးလုံးနေလို့လွယ်ကြီးလုံးနေလို့နေတိုင်းကပြန်ပြီးဒီကရဒီဟာတပ်ပါဒီဟာခို့ပါဒီဟာပိတ်ပါဆိုတာတွေကိုလည်းအမြဲပဲဒီကရဓမ္မတွေကိုသတိပေးနေရပါလေ
6: ။
3: ဒါရင်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းသိကြပါလား။သိပါပါဗျာ
6: ။
3: လောင်းဓမ္မကောသိလား။သိပါပါဗျာ
6: ။
3: ရှေးဓမ္မကောသိပါပါဗျာ။သိရလား
6: ။သိပါပါဗျာ။
3: ဒါဖြင့်ဒီကရဓမ္မတို့တဘောမှာလဲ6ဆင်းရေလောင်းဓမ္မသိပါပါဗျာ
6: ။
3: ชาวเช่นอลุชีธรรมนะครับนอกบัวจะแล้วนอกชาวเช่นดีที่မျိုးอ่ะဖြင့်กบะยีรันမျို
6: း
3: กบะศีลธรรมမျို
6: း
3: ครับตะตันเลยอารมณ์ศีลธรรมမျို
6: း
3: ครับไม่สนใจมุล่ะ
6: เ
3: อ้ออย่างตมุเรียทิศาโซ่แต่ตะตาก็ต้องได้ขะมยารุก็ล้องနေได้ด้วยเบยတော့มาไม่ပြည့်เลยตมุเรียอูขะมยารุเบิกามาสู่ล้องเนนไดดีเล็ดแต่ชาไม่ด้วยเลยရှင်เนี่ยดีกาမျိုးเนี่ยดีโอบောက်เนี่ยตันเตยาลงกว้าไปတော့ครับล่ะกูป้อล่ะครับครับงั้นดาဖြင့်เสียพุ่นนี่เนี่ยว่าพระคิงกรณเมจีก็อเปญนี้เปลี่ยนศีลนี้ศีลไปတော့มั้ยฉะนั้นสาဖြင့်อ๋อโตโกไซไปค้ําได้ဝင်ยะปิติกาแล้วเจซุก็เลยบ่มาไม่ရှိနေတော့ဘာလဲလောင်းတဲ့ခါကျတော့လေကျေးဇူးရှိရလားမရှိပ
6: ါ
3: ဘူးကျေးဇူးမရှိဘူးတောက်ကလောင်းပါအောင်ငါပြောနေတာပဲမှန်ပါပါဘုရားနောက်ကယူပါရင်တစ်ခုအစင်းတစ်ခုထည့်ပေးပါဦးမှန
6: ်ပါ
3: ပါဒါအစင်းထည့်ပြီးအမီးအစင်းလေးထည့်ပေးပါဦးမှန်ပ
6: ါ
3: ပါမလာဘူးလား ခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တပောက်လည်းပြည့်အောင်မလောင်းနိုင်၆ပောက်ကလည်းရှိပြန်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကားနဲ့ပွားပြီးဒီကာလရှားပွေပြီးဒီကာလလောင်းပြန်လည်းပြည့်ရလားပြည့်ပါပါဘုရား။လေးညာနဲ့အမြန်ဆုံးကြီးနဲ့ရှားပွေလောင်းပြန်တော့ပြည့်ပါပါဘုရား။ဘယ်နဲ့ပြည့်လဲ
6: ။ပေါက်ကြည
3: ့်။အပေါက်လည်းရှိမပြည့်နိုင်တဲ့သဘောကလည်းရှိ
6: ။
3: အဲလောဘဆိုတဲ့တရားဒကာဓမ္မတွေဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးတဲ့
6: ။
3: ရှင်းကြပါဘုရား။ရှင်းပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီလောဘမသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီဩဘောက်ဟာဒီလိုနေတော့မှာ
6: ။
3: ဘဝမြတ်စွာသံဃာရည်ဒီလိုပဲလောင်းပြီးဒီကရဒီလိုပဲဆင်းရဲဖြစ်နေအမောဆိုင်ပြီးခောင်းနဲ့ဝင်ဒီလိုနေပဲဘူးလား တခါကလေးကြတော့သူ့လောင်းနေတာကမတရားဖြင့်ရှားလောင်းရတော့အပင်များရောက်နေသည
6: ်ရောက်ပါဘူး
3: ခင်မတရားဖြင့်ရှားလောင်းနေရတဲ့အတွက
6: ်ရောက်ပါဘူး
3: ဟုတ်ဒီကရမှာလောင်းလုံးနဲ့မောဆိုင် သေတော့အပဲရောက
6: ်
3: ကောင်းတာနဲ့ပါသေးလား ညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါဆိုတာသတိပြလိုက်ပါလေခန္ဓာသမုတ်ကြီးဟာပေါ့ဗျာတခါကျွဲတော့ဦးလာဘူးလို့အလောင်းသမားစုံလုံးကန်းပေါ့ဗျာသဘောပါကြအဲအလောင်းသမားစုံလုံးကန်းနဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့ဥပောက်သမုတ်ကြီးနဲ့တပံမရာလုံးတွေ့လာခဲ့တာဒီတခါမှဒီဥပောက်ကိုဒကာဓမ္မတွေဒီကဆင်ညာနဲ့မသိလို့ချင်းချင်းပေါက်နေတာကတဏှာကမပြည့်အောင်လို့လှုပ်ထားတာသဘောက
6: ြ
3: ဒါဖြင့်ဒီတဏှာဖြတ်လျားလို့ချင်းချင်းလောင်းပါအောင်လို့လည်းတောင်းမယ်လို့မရှိဘူးရှိမှဟုတ်သေးရလား လောင်းရင်တဲ့စိတ်ကလာပါဦးမလား
6: လာပါပါဗျ
3: ာအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့တရားဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရှင်းရတာအမတန်မြင်တော်မူတယ်လာပါပ
6: ါ
3: ဘုရင်ကြည့်လိုက်ပြန်ဘာလို့နည်းဥပောက်ရေလောင်းလာ
6: ပါပါ
3: ဘုရင်ကြည့်လိုက်ပြန
6: ်ဥပောက်ပါပါ
3: ဟိုနောက်ဘုရင်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့
6: ဥပောက်ပါပါ
3: ဒီတော့ဘောရေလောင်းတာမပြည့်နိုင်လုံများယင်ထုကြမ်းခုံပြီးစကားလာများလုံးလိုက်သေးတယ်။အင်းသာမလူကများများရှားတယ်လူကတယောက်ကျုပ်ပြင်သေးများသေးကျင်တာပဲအမောဆိုင်လား

0: ကဲမင်းတို့သွားကြပြီတော့ငါအိုဇာမင်းဇာနဲ့လောင်းလို့မယ်ဒီလိုတော့မနေရဘူးလား ဟုတ်ပါဘူး gain ဒီကဓမ္မတော့ဘယ်တော့မှရှင်းရတာဘုရားဇုံလုံးကားဘုရားကလွတ်ပြာမြင်သေးရဲ့မဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါအိုးပေါက်နေတာမသိလို့ကဲပေါက်နေတာကတဏှာကြီးကအပေါက်ကအမှန်ကျေပါဘုရ
1: ား
0: ဒီကကျော်ဘယ်လောက်လောင်းတော့
1: မပ
0: ြေဘူးဆိုတာပေါ်လာကြဟ
1: ုတ်ပါဘူ
0: းဟောဒါဖြင့်တရားဓမ္မတော်ကြဖီးလိမ့်ပြီးထွက်သွားလိုက်ဘာလို့ခုထွက်တာလို့ဥပ္ပဝေလောင်းတော်ကြဖီးလိမ့်နေအကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲဟိုကြမောဆိုင်ကောမဆိုင်သေးဘူးလားငါဒီကနေပြီးရပြတယ်တော်ကြဘာကြဟန်နဲ့ဘာနဲ့ကန်းနဲ့ဘာနဲ့ကောင်းပေါင်းနဲ့ဘာနဲ့သွားချက်လာကြဟောလောက်ဝင်ရောက်တော့ဒီကောင်းပေါင်းနဲ့ချိန်ထားခရောင်းကျရတော့မယ်ပုံလောင်
1: း
0: ဒီတိုင်းမနေဘူးလ
1: ား
0: သဘောပါက
1: ြ
0: အမလေးဟန်နေပါနေလောက်ကြည့်လေဒီဥပ္ပမခန်းတဲ့ကာလပါလို့အကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲမပြတ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလေညာနဲ့ကြည့်တော့မှဩတော့လောက်ကဖြင့်တဏှာဥပ္ပရေလောင်းပြီးဒီကာလနေရတဲ့ဟန်လို့ချင်းဆိုတာကအလကားပါလားဟိုကြဒီအရှင်ပြေနေပဲနေတယ်ပြတ်ပြတ
1: ်
0: အကုန်ပြတ်စီကုန်တာပဲကျွေးရံနေထွက်ပြီးဒီကရဟန်လုတ်သွားတာလေပါသေးရဲ့ပါပါဘုရား ဒီတကကျွေးခင်ဗျားတို့ကဟန်လုတ်ခုပြီနော
1: ်
0: ဟုတ်ပါဗျာအိမ်ကြတာဒီလိုနေလေရသေးရဲ့မရပ
1: ါ
0: ဘူးဒီဟာနဲ့ဘာနဲ့ဘာလို့ကအကုန်ပြည့်စည်ကုန
1: ်
0: ဘာလို့လို့ပြည့်စည်ရပါလဲနုံမေးတဲ့ခါဥပ္ပောက်ရေလောင်းရတာခေါင်းကျရတယ်ခေါင
1: ်း
0: ကျရပါဘုရားပြည့်သွားသလား
1: ပြည့်ပါဘ
0: ူးဒါပြန်ဟန်လုတ်တွေ့ဒီနေရာအကုန်ပြတ်တာပြည
1: ့်ပါဘူ
0: းမပြတ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါစကားတက်လို့ပြောတာဖောက်ပါဘူးဒကာရမတို့ဖြစ်စဉ်ဤတိုင်းပါဘူးမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘူးကြာတော့ပြင်လို့ဆင်လို့တော့မလနိုင်ဘူးဩဘောက်ရေလောင်းရတာနဲ့ကိုတင်တော်ပြီးမပြင်တော့ဘူးမဆင်တော့ဘူးခန္ဓာရဲအိုးပြီးဆိုပြီးမပြင်မဆင်မနဲ့လောင်းတဲ့အခါကောမရှိဘူးလား အဲ့ဒါတော့အားရရဲ့လား ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဇတ်ထုတ်ကပြင
1: ်
0: ဒကာရမတို့ကိုဇတ်ထုတ်တော့ကိုသိကြလားသိကြပါလ
1: ား
0: ဆင်ရတာဇတ်ထုတ်မှန်ပ
1: ါပါဘူး
0: မဲတော့ချမ်းသာရပါအိရင်များနဲ့ပြန်တွေ့လောင်းဖို့များစဉ်းစားနေသည
1: ်စဉ်းစ
0: ားပါအိရင်ပါစဉ်းစားက
1: ြ
0: နဲ့ပြန်ပဲရှာမယ်ဘယ်သူစီသွားတောင်းရမယ်ဘယ်သူစီသွားရှာရမယ်ဆိုပြီးအိတ်တာတောင်မှနဲ့ပြန်ချမ်းဖို့ပို့ပြီးလောင်းဖို့ရဘူးစီစဉ်ရသည
1: ်
0: မင်းလွန်လှရှိကဒါလည်းတခါကျော်တို့ကပြုံးများပြုံးလိုက်သေးတယ်လောင်းလို့များနည်းနည်းချင်းချင်းလေးခန္ဓာပညာလေးရှိတာတပြည့်တော့မပြည့်ဘူးပေါ့လေ
1: မ
0: ပြည့်ရင်ပညာဆိုလည်းထိုက်တန်တာတော့ခရင်းများကောင်းကိုယ်တော်သိကိုယ်တော်ငင်းများရလာတော့ပြုံးနေတယ်ပြုံ
1: းပါ
0: ဗျာရေခမ်းမကရေခမ်းမကရေခမ်းမကဘာလုပ်ပါလိမ့်
1: ပြုံ
0: းပါဗျာဟောပါပြုံးတော့ဇုံလုံးကပြုံးတာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဘာပြုံးတာပါလိမ့
1: ်
0: တကယ်တည့်လို့ပြုံးတာလားတဲ့ခန်းကျွတ်တဲ့ခြင်းပြီးပြုံးတာလ
1: ား
0: တကယ်ကိုပြည့်ရလား
1: ပြည
0: ့်ပါဘူး။ငါပြန်လောင်းအောင်မလားမလောင်းရတော့ဘူ
1: း။
0: သွားပါပြီ။သွားပြီသွားပြီ။ရင်းပြီကြပါလား
1: ။
0: အဲ့ဒီသမုတ်ကြီးကမခမ်းမေကာလပတ်လုံးချင်းဖင်းရတာကဇုံလုံးကရေလောင်းဘုရား။ဩဘောက်ရေလောင်းတဲ့ဩဘောက်သမုတ်ကြီးကရေလောင်းတဲ့ဘုရားဖန်ညီရင်းကြီးနဲ့မှလွတ်ပြန်မရှိဘူ
1: း
0: ။ဒိုင်းဒါပြန်ဒကာရမတွေဘယ်လောက်ရှိလို့ရှင်းတယ်ဒနာအကြောင်းတော့သိတော့ပါသိပါပ
1: ါ
0: မသိသေးဘူ
1: း
0: တော်ဟတ်တန်ဟတ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကသင်္သာကုံဇုံလုံးခန်းရေသံသမားဥပောက်ရေလောင
1: ်း
0: ဖြစ်ခဲ့ရတာဒီတစ်ခါဖြင့်အေးဆွေဆွေလေးနဲ့နေနိုင်တဲ့အချိန်လေးရအောင်လုပ်ပါတော့မယ်လို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒနာသေးရင်ပင်လည်းခန်းတာပ
1: ါ
0: ဒနာသေးရင
1: ်သိခန်းတာ
0: ပါရှင်းကြရှင
1: ်းပါ
0: အခုတော့ပြန်တရားကျော်တော်မူလာဘုရားကသနာတော့မသေးသေးတော့ဟင်အိုလဲအိုလောင်းပေါ့ဗျာ
1: လောင်းပါပါဗျာ
0: ပြူရော
1: ပြူလောင်းပါ
0: ငယ်ပြန်င
1: ယ်လောင်းပါဗျ
0: ာအမေသူဟာလည်းသူများဆွာချားနေကြတာသူ့ကိုသူ့သမုတ်တရားသူရေလောင်းတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဗျာသဘောကျကျပ
1: ါ
0: ဘူးဘုရားအားသူ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ပင်စီပေးတာတောင်ယူရဲ့မယူ
1: ပါဘူး
0: မယူရဲ့ဘူးတရားကျော်ကတချို့လက်ကစားတွေပင်စီပေးတယ်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: လောက်ပြရည်အောင်ရည်လောင်းရတာနဲ့နေလို့ပဲနဲ့ဆိုတော့တဝက်ရမှာအဲတဝက်ရမှာဆိုတော့တဝက်လောက်လောင်းလို့တော့ပြင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ကျုပ်ခိုင်းခိုင်းမှာလောင်းရသည်အုံ
1: း
0: ဒီလေးပဲတော့မပါဘူးလ
1: ား
0: အမလေးဒကာဓမ္မတို့လွတ်လပ်ရေးပေးတာတောင်မှယူရဲရလားမယူချင်တာလားမယ
1: ူ
0: ချင်ပါဘူးဒါကြတော့ဥမန္တသံတဲ့လူစီတွေကကြောင်းသွားပါတော့ချင်းတရားနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေတာပဲဆိုတော့အိုးလောင်းနေသေးတော့ဖေးကမကလောင်းအောင်မှန်ပါဘူ
1: း
0: နာဒီတိုင်းမကြဘူးလားငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာဘောဗျာငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာတဲ့ခါကျတော့ငါလောင်းမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကကုညင်းမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မပါဘူးလားတချို့ရန်ရကျော်ရကျက်လုံးမလို့လို့ရှင်းပြီကျုပ်ကြီးရေလောင်းနေရတာပဲလို့အမောများဆိုင်နေတယ်သဘောက
1: ျ
0: ဒါရင်မိတွေကလည်းချိုးမကြဘာမကြနဲ့ဖြစ်နေလို့မိန်းမတွေကရေလောင်းရတဲ့ခါကျတော့အမောလေးဆိုင်တဲ့ခါကျတော့ငါသိနေသိခြင်းနဲ့သေးရင်သေးလိုက်ပါလားလားဆိုတော့နဲ့ပြန်လောင်းရကြနေတယ်ဘယ်လိုရောမဟုတ်ပဲသူ့အိဋ္ဌကရှင်းမလားအဲသေးတာကစိတ်ရလိုက်ချသေးတာလားလောင်းရင်ရကြမ်းလမ်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကရေထမ်းစားတာဆင်းရတယ်ဆင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ထမ်းရတာဒီလိုဆင်းရပါလေသဘောပ
1: ါ
0: ရေထမ်းတယ်ကဥမာမယ်အဲဓမှုရတယ်နှစ်ပုံးမှဓမှုရတယ်ဟင်ဒီနေ့ပြန်ကြခွဲတော့ခိုက်တယ်ဆိုညစိတ်သာတရားအိတ်လို့ရခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့နေကြ?သိ
1: လို့ရပါဘူး
0: ။နောက်ပြန်လောင်းဖို့စီစဉ်ရ
1: ။
0: သဘောပါ။သာ
1: ပါဘူး
0: ။ခဲတာဖြင့်ဘ누구ခါမှအေးကြမယ်ဆိုတာဖြင့်ရှင်းပြီလောက်ပါပြီ
1: ။
0: ဘ누구ချာဘ누구ခါမ
1: ှ
0: တဏှာရေခါမှအေးကြတော့မယ
1: ်
0: ။ခုတော့ဆယ်သိန်းသိန်းတသိန်းရပြန်လို့ရှိရင်ဆယ်သိန်းတော့ရှိမှာတကုတ်ကသိန်းဆိုတာတိုက်သိန်းတယ်လေဘာမှကုန်သွားတာဘာမှကြံဘူး
1: ။
0: ဟုတ်ကဲ့ဒါရင်တော့လိုက်တယ်သူနောက်လိုက်နေပါနဲ့ဆိုတာချောသွားတာပဲဆိုတော့ပြည့်တယ်လို့ရှိရင
1: ်
0: ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာရေမခန်းနေကာလပတ်လုံးချင်းလောင်းပါအောင်လောင်းပါအောင်တခါတည်းနေတိုင်းပြောမှာပြော
1: ပါဘုရားပြော
0: လို့ရှိရင်ဒကာကျော်ကခပ်ပြင်းမှုငယ်ထွက်လောင်းနေတာပဲပြည့်တာလားမ
1: ပြည့်
0: ပါဘူးဘောက်ပြုံးတာတော့မြတ်မဟုတ်ဘူးအိုးမောင်မန်းကိုမသိဘူ
1: း
0: အိုးမောင်မန်းကိုမသိဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးငါဖြင့်တော်ပြီဟေးလို့ဒီအိုးမောင်မန်းကိုမသိတဏှာအိုးမောင်ငယ်တူတယ်ဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူ
1: း
0: သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုဆရာဘုန်းကြီးနေပါဘုရားအကူကြီးနဲ့ဒီတဏှာကြီးတဏှာသမုဒ္ဒရာကြီးကိုဖြင့်ဒကာကျွယ်တော်ဦးလာဘူးတို့ခန်းအောင်လုပ်ကြစို့တော့ရှင်းမလ
1: ား
0: ခင်ဗျားတို့မသိတာသိအောင်ခေါ်ပြီးတကလာနေရတာနဲ့နိုင်ဝက်ကျော်သွားပြီးတကကျော်ရေးနိုင်ဝက်ကျော်သွားပြီ
1: း
0: နိုင်ဝက်ကကျော်သွားတယ်သို့တကဓမ္မတွေကအိမ်ကြောက်တော့အဲထိုင်းနေလိုက်မယ်တရားနဲ့အထုတ်နေလိုက်မယ်မလောင်ဘူးကွာဒီလိုလူကလည်းရှားမှရှားနေမှာအလုပ်တွေကတန်းလန်းထားဖြစ်ခဲ့ရအပြန်ထမ်းဖို့
1: ထမ်းဖို့
0: ဒီတိုင်းမနေဘူးလားအမလေးရဲရင်မကြီးလားဥလာကိုွာတယ်
1: ရ
0: ဲရင်ကျွန်းကရဲရင်မကြီးလားရ
1: ဲပါဘူ
0: းနောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုပြည့်တင်ကြမလဲပြည့
1: ်
0: ပါဘူးပြည့်ပါလားမပြည့်ဘူးလား
1: ပြည့်ပါဘူ
0: းမပြည့်မှာကိုပင်လည်းမလောင်းတော့ဘူးစိတ်လာရဲ့လား
1: မလော
0: င်းပါဘူးအဲ့ဒါတဏှာကြီးအပြစ်ကိုမသိသေးသေးကာလပတ်လုံးဤတိုင်းပဲသွားကြမလားမလော
1: င်
0: းပါဘူးပေါ်ကြပေါ်ပ
1: ါဘူး
0: ခိုင်းတာဖြင့်ဝတ္ထုလေးထုတ်ကြလို့နော်မလောင
1: ်း
0: ပါဘူးဝတ္ထုလေးထုတ်ကြပါစို့ဒကာဓမ္မတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ကြီးရကုရုတိုင်းမှာသရဲသုံးပြီးဒီကရနေတဲ့အခါမှာဘာရတော်ကပုံငါဆိုတာကသူကပြပိုက်ရမ်းပြုပြီးဒီကရနေတယ်တော့တခုတော့တောက်ဆက်ကလေးနေတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဘင်းနဲ့မြက်ခင်းလေးတခုကိုတယောက်ထိုင်လေးတမ်းမှရှင်ရှင်မြက်ထွက်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြဲဖြတ်ပြီးဒီကရထားသူတော်ကောင်းများလားထိုင်အောင်ဆိုပြီးဒီကသူကလှုပ်ထားမှန်ပါပ
1: ါ
0: မြက်ခင်းနဲ့အေးချမ်းတယ်အောင်ဆိုဘုရားခင်ကိုရောင်းမကြီးကလည်းဒီမြက်ခင်းအကြောင်းညှင်းခံပြီးကြွ့เสียလူတယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးညံ့နေညံ့နေသွားသွားထိုင်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါထိုင်နေတော့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရွှေချောင်းကြီးစွန့်ပြီးမြက်ခင်းသွားထိုင်တာမှန်ပ
1: ါပါ
0: ထိုင်နေတော့ထိုင်တာလားကြွ့เสียလူရှိလို့ကြွ့เ
1: ส
0: ียလူဒီတဲကဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားဩတေကြီးတဲ့ကရုဏာပါလားမှန
1: ်ပါ
0: ဧရဝံကြောင့်ကြီးတွေပုဗ္ဗာံကြောင့်ကြီးတွေစွန့်ပြီးမြက်ခင်းသွားထိုင်ရတယ်ဆိုတော့သမဏေကရုဏာလို့ဆိုကြမှာ
1: မှန်ပါ
0: ဘူး။ဓမ္မရန်ကြီးပြတဲ့ကရုဏာဆိုတာမသိကြဘူး။သိပါ
1: ဘူး
0: ။အဲ့ဒီတွင်ဘာရတရာဘုရားကမြက်ခင်းလေးလောက်ထိုင်ဘုရားကညံ့ညံ့လေးသွားပြီးတဏှာညာယွက်သို့သလိုသွားသွားထိုင်တယ်။နေ့ရက်သုံးရက်သွားထိုင်တာကလည်းထိုင်နေတော့ထိုင်တာလားတဲ့ကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွတ်เสียလူတယောက်မြန်တော့လား။သိ
1: ပါဘူး။
0: အဲ့ဒီတွင်မှာဘာရတရာဘုရားကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာရဏီဘုံနာကြီးကဒီနေ့တနိုင်ကျတော့အလဲလာဘာရတော်ကဘုံနာကြီးလာလိုက် ဘာရတော်ကဘုံငါးစီလာတဲ့ခါကျဘာရတော်ကဘုံငါးကြီးနေရာတိုင်းနဲ့ရှောက်ကြည့်တော့မြက်ခင်းသွားတယ်ဘာရတော်ကဘုံငါးဒီမြက်ခင်းကတော့ရဟန်းများနဲ့သရောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့ဒူတယ်ဒူတယ်အကဲကမညံ့ဘူးရဟန်းများနဲ့သရောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့ဒူတယ်အဲ့ဒီမြက်ခင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်သူတော်ကောင်းရဟန်းကောင်းများရဟန်းတော်များသူတော်ကောင်းနေတဲ့မြက်ခင်းနဲ့ဒူတယ်ဆိုတော့ဘာရတော်ကဘုံငါးဟုတ်တယ်သုံးလူတို့ကသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားဆိုတာအခုအမှန်ကြော်ကြရမလားအဲသူလာလာထိုင်တယ်ဘောမဘုရားလာထိုင်တာဟုတ်ကဲ့ဘောမဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရင်ပဲမကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင်းဘုရားကကိုမကြားနိုင်မကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင်းဘာရတော်ကဘုံငါချုပ်ဖြင့်မကောင်းသဖြင့်ကြားရတဲ့မကောင်းသောနမိတ်ကြီးကြားရတာလေမဟုတ်ပါဘူးလူတွေနဲ့တည်းမင်းတွေအလုံးစုံကုန်နိဗ္ဗာန်ကဲတင်ပြီးဒီကကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းအမှန်ကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုပင်ဖြင့်ခင်ဗျားကမကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်ဆိုတော့တုပ်ကိုယ်လည်းစောင့်ကြမအောင်ခင်ဗျားနှုတ်ကကြမ်းတော့မှာလေဘာသာရကဘုံနာပြောချာနှုတ်ကြမ်းတော့မှာလေဆိုပြီးပြောချာအိုးကျုပ်ကကိုယ်ရင်တွေ့လေဒီတိုင်းပြောပါဘယ်နဲ့ကြောင့်မင်းကကိုယ်ရင်တွေ့လဲတော့ကံရံဖြစ်ချင်ရတာတော့ဘာရတော်ကဘုံနာမေးတယ်သူဟာတဲ့ပွားစည်းခြင်းကိုပွားစည်းခြင်းကိုဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွတ်တို့ရုပ်ရထားတဲ့ပါဠိတွေနဲ့လဲအမှန်တန်ကြိုက်တယ်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေသောကြောင့်သူ့ကိုဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မကြိုက်ပါဘူးသူ့ဤဝါဒမကြိုက်ပါဘူးတခါကြည့်ကဲသူ့ယူဝါဒမကြိုက်ဘူးသူကပွားစည်းမှကြိုက်တာမှန်ပါပါဘုရားကတော့ပွားစည်းမှဖြတ်သူကပါကြိုက်သူကတော့မြင်နေဆိုလိုချင်လိုချင်လို့ရှိရင်ဆွဲလွန်ဆွဲလွန်လို့ရှိရင်အထုတဏှာဥပါဒံကံဇာတိကရမရဏလုတ်ဒီလိုမှသူကကြိုက်ပရိစ္ဆာဘုရားဆက်မှကြိုက်တာဆိုကြပါစို့ဘယ်လိုမှကြာသူကပွားစည်းချင်းကြိုက်ဒီဘွားတွေဟိုဘွားတွေခံစားတာသူကသိကြိုက်ပြီးတော့ဟိုတဲ့မြင်နေဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရအောင်ကောင်းတယ်ဆိုကောင်းခံစားဒီလိုပွားစည်းအောင်လုပ်မှသူတို့စားကဒီတိုင်းလာပါလေဒါနဲ့ဒီလိုပြောပြီးဒီကလာနေကြတော့မင်းနှုတ်ဆောင်လမ်းမှာကွာဘာလဲဆိုဘုရားကမင်းကမဟုတ်သေးပါဘူးမောကျုပ်တော်ပြန်ကျုပ်တို့သုတ်တံပါဠိတော်ဒီတိုင်းလာအဲ့ဒါသူနဲ့တွေ့လေကျုပ်ပြောမှာပဲပါစီရင်ဖြတ်တဲ့ကိုလိုကြီးလို့ပြောမှာပဲသဘောကျကြ။သူကတဏှာနဲ့ဥပါဒံခံစားရတဲ့ဒါမရဏကြောင့်ပွားရမှာဘူး။ဘုရားကတော့တဏှာကိုဖြတ်ရမှာ။ဥပါဒံခံသွားဖို့လိုသေးလား။အဲ့ဒီကြောင့်ပွားချပြီးဒီကရနေတော့ဒါကြောင့်စာများကြည့်ပေမဲ့လည်းတချို့စာကဘလို့ရှင်းကြတယ်မယ်အလွဲ။သဘောပါကြ။အဲပွားစီခြင်းကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျုပ်သူတန်ဃောမဆိုတဲ့အတန်ကြားရတဲ့ကျုပ်မကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်လို့အောက်မိပါလေမပြောပါနဲ့ကွာလူမင်းနဲ့မင်းပြမမင်းတွေကဆိုကိုယ်ကိုယ်ရှိကပြီးတကလာသူစီနေရရယူပြီးတကလာနေရတာမင်းကဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ပြတော်ပါမလားဟိုးတွေ့စမ်းမိတ်ကြီးပြောမယ်အမလီကြောက်ရကြီးပါလားတကယ်ကျော်သူကအိုးဘောက်ရေလောင်းမှကြိုက်ရေလောင်းအရေလောင်းရဆဲတဲ့အလုပ်ကို
1: မကြိုက်ပ
0: ါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဘလောက်ဆိုးလဲ။ဆိုးပါဘ
1: ူး
0: ။ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေလည်းတဲ့ဒီတရားမျိုးကမနာရဘူးဆိုလို့ချင်းဥပ္ပဝေလောင်းမကြိုက်နိုင်ပါဘူး။က
1: ြိုက်ပါဘ
0: ူး။ဒါလည်းဒီမိတွေတုံတုံချွန်းချင်းနဲ့ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းမွန်းစားတော့နေဆိုင်ရလို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်တော်သေးရဲ့ဥပ္ပဝေလောင်းကြိုက်။ဘာကြိုက
1: ်ဥပ္ပဝေ
0: ။အမောဆိုင်တာတော့ထဲကြက်ကလား။လွန်လိုက်ရည်လား
1: ။လွန်ခဲ့ပါဘူး။
0: လာဘူးဒီချိန်ဒီမှာပြင်မှုသမှုချိန်လေးရှိတော့ဆရာကောင်းသမားတော်များသွားပြီးတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်တော်သေးတယ်တို့ဟာတို့ဟာလည်းတို့တော့ဟုတ်နေတာတခုမှမမှန်ဘူ
1: း
0: တို့ဟာလည်းတို့တော့ဖြင့
1: ်ဟုတ်ပါဘူး
0: တခုမှတော့ဖြင့
1: ်
0: သဘောပါကြအဲဒီလိုဖြစ်ပြီးတကယ်ကနေတော့မဂ္ဂန္တိဘုံတိုင်းကြီးနဲ့ဘယ်နဲ့ဟာဘာလို့ကြီးဖြတ်စီတယ်ဖြတ်တဲ့ကိုရောကြီးဆိုတာဆွတ်ဆွတ်ကမကနေနော
1: ်
0: ဘာရကရာပုံနာတွေမျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကားပြောနေအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဗ္ဗသောတာနားနဲ့ကြားလိုက်က ကြားရမယ်ချက်ချင်းမစီမြတ်ရောက်မြခင်ရောက်ချက်ချင်းမြခင်ရောက်ပြီးဒီကရဟေးပါရရသာပုဏ္ဏဖရာခေါ်လိုက်မြခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမာဂန်နီနဲ့ဘာများပြောနေကြတယ်လို့ကွာမကြားပြီးရောဗျာမြခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများပြောနေကြတယ်လို့ဆိုတော့မာဂန်နီကလန့်ခတ်ကျက်သိန်းနေကုန်ထားတို့နှစ်ယောက်ကပြောနေတယ်ဥစ္စာဘောရမကထက်ပေါ်နားနေတော့ကြားပြီဆိုပြီးကြတာသူစိတ်တယ်ကျေတိမွန်ညထားจุดตั้งวันมาบวชเนาะจุดตั้งมาบวชกูดกาธรรมะรู้บลาเว้ไต่ในเลยสระดกาจะเป้ไต่ในล่ะด้วยป่ะครับท่านน่ะပြောแต่สกาดิเป้ไต่ในล่ะเอ๊ะแต่อย่างพระอินทร์ดกาธรรมะเนี่ยพระย่ะก็เป้ไม่ได้ป่ะเนกูตาเมียเป้ไต่แต่ก็เค้าเนี่ยรู้อเป่จ่ายมั้ยพระย่ะเป้ไต่เลยใช่แล้วเพียงเค้าเนี่ยทุกข์ทิศาเนี่ยเบ้ธรรมะควยอ่ะเรามาหมดยังมันไม่ซู้อ่ะกูล่ะพระย่ะก็ปวารณีงูผิดซี้อ่ะခင်ဗျားတို့ပွားစည်းခြင်းအားထုတ်နေရင်ဘုရားဘယ်တည်းရမရဘူးလားတစ်ထောင်ကနှစ်ထောင်ရှိဖို့တစ်သိန်းကနှစ်သိန်းရှိဖို့အဲမြေကနေမြစ်ဖြစ်ဖို့မြစ်ကနေတည်တော့ကြအောင်ကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ဒီပွားစည်းခြင်းကိုသာကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားကြိုက်ဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါ
1: ဘူးခင်
0: ဗျာသဘောပါအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့တရားဓမ္မတွေဝတ္တရားတိုင်းသာပြုတ်ပြီးကိုယ်တဏ္ဍာတော့ကိုယ်တတ်ကြဝတ္တရားတိုင်းတော့
1: ပြုပါပါဘုရား
0: မင်္ဂလာတုတ်တိုင်းပေါ့ဗျာ
1: ဘု
0: ဒ္ဓဓာရတသင်္ခေါသာမယများသင်္ကြန်ထောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကလုတ်တာပေါ့တဏ္ဍာတော့တဏ္ဍာနဲ့တော့ဘွားမလုတ်နဲ့ဟာနဲ့တရားဓမ္မဒီတိုင်းကြပြီဒီကကနေတော့ဖက်ပြီတဲ့တို့နှစ်ယောက်ခဲလို့ပြောတာ၃ယောက်လည်းမရှိဘူးဘောမဘုရားကချက်သောနာနဲ့ဖြင့်ကြားပြီသောဘိကာလမတ္တပါရနဲ့တရားကျော်ပါဂန္ဒီခွန်ရပြောကြတဲ့မာဂန္ဒီကဘုရားရှိလာတာဘုရားရှိလာတော့ငါတို့ဘာပြောနေတော့ဘာတော့လို့မာဂန္ဒီတော့မေးပါဘူးဘုရားကွာတဲ့မာဂန္ဒီဘုရားကြီးမင်းကယူပါရောအရှင်းကိုမြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ချင်းလူချင်းလူချင်းဆွဲလာဆွဲလိုက်ရင်အထုပ်ဆိုတာဒါမဲ့ယူဝါဒဖောက်တာမြင်လူချင်းတော့လူချင်းပါတော့ဆွဲလာသေးလာရင်အဲကျွန်တော်ဥပဒေကံလို့ဓမ္မအားထုတ်ရလို့ငါကတော့ဟိုးတဲ့လူချင်းလို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီမြင်တာကိုအဲမလူချင်းအောင်လောဘကိုလောဘကိုသိမ့်ကြည့်ရမယ်လောဘသိမ့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဥပဒေချုပ်ကံချုပ်တော့ကြောင့်ဇာတိသရမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေကိုအကုန်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ငါကပွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်မင်းကတော့တဏှာဥပါဒံကံကနေပြီးဟိုဘက်ဇာတိဇရာမရဏအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာပဲကြောင်းမင်းကသွားတာကိုပွားစည်းခြင်းလို့ဆိုတာလားဟုတ်ပါတယ်တောင်းခံဒါပြန်ငါခေါ်တဲ့တရားကလည်းပွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်ရမယ်လို့ငါပြောထားတဲ့ဥစ္စာကတော့မြင်တယ်မြင်ပြီးသိတယ်သိပြီးဒီကလာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကပြတ်တာပဲလို့ဒီလိုရှိရမှာကျတော့ကအလုတ်တဲဝင်တော့ဒီတဲဝင်ရမှာနော
1: ်
0: ကဲဒါပြန်ဒီလိုမှမရှိလို့ရှိရင်လည်းမြင်တယ်လို့ရှင်တယ်ဆွေးလမ်းတယ်အာထုတ်တယ်ဆိုတာလာပါလားမလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကုန်မလာဘူးလားမလာလို့ရှိရင်ပင်သေတိချမ်းမနဲ့ဇာတိဆိုတာမရဏဆိုတဲ့တရားတွေကကြောင်းလို့ကွင်းလို့လွတ်ကင်းနိုင်မှာမလွတ်ကင်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကတော့ဟိုးတဲ့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှင်းလေးတစ်ခုတော့ဒါကအရှင်းသာသမီအရှင်းပေါ့ဗျာဒီကနေပြီးတခါတခါကျော်တော့ကရှိပါမြင်တယ်မြင်တော့ဒါသာမန်သိတယ်ဟုတ်လားအင်းမြင်တဲ့စိတ်ကိုလည်းဖြစ်ပြရှိရင်ရှိလားသာမန်သိတဲ့စိတ်ကိုရောအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေနောက်ကလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကမဖြစ်သွားတဲ့တွေ့တဲ့ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကံနေလာသေးတယ
1: ်
0: ဘွားကြီးအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေပဲနော
1: ်
0: ခန္ဓာပွားမဲ့တရားတွေပဲနေက
1: ြ
0: ထုတ်သွားတယ်ငါကဒီလိုဟောတာတဲ့မင်းကဘုဘက်ဒုက္ခသစ္စာမင်းကပွားစည်းခြင်းကိုမင်းကကြိုက်လို့လားငါကတော့ဒီလိုမျက်လုံးဘောက်ကနေပြီးတဏှာသိအောင်လုပ်နားဘောက်ကနေပြီးဒီကလာတဏှာသိအောင်လုပ်နေတယ်သဘောကျဥမာမြင်တယ်ဆိုမြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပေါ့သဘောက
1: ျ
0: မင်းလားလောဘကြီးအောင်လာတယ်လားလားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလားလားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့နောက်လာမယ့်ဟာတွေလာသေးရဲ့မကတာတာမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: အေးကဲတို့တဲ့လောဘစိတ်လားလောဘဖြစ်တဲ့ရှုလို့မြင်စိတ်လားလဲ ရှင်းလိုက်တော့ဟိုဘက်ပွားသေးရဲ့
1: မပွား
0: ပါဘူးမပွားတော့ဘူးဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: အဲဘုရားကတော့မပွားတော့ဘူးဟိုဘက်မှာဇာတိကရာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေဘာဖြစ်သွား ဒုက္ခသွားတယ်ငြိမ်းသွားတယ်ပြတ်ဆွဲသွားတယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲမဂ္ဂင်္ဂုဏ္ဏကြီးကပွားမှကြိုက
1: ်
0: ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကဖြတ်မှကြိုက
1: ်
0: သဘောကျလားမဂ္ဂင်္ဂုဏ္ဏကြီးကတော့เออพระญาติก็เออนี่တော့ကိုတော့မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီတိုင်းကနေမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မင်းဒီဒီဘက်ဒုက္ခဆက်လို့ပြီးပါအောင်မလားလို့ဘုရားကဟောလိုက်သဘောကျက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအလုတ်သေးကတွန်းတတ်ပါဘူ
1: း
0: မပွားအောင်မင်းလည်းလုံးမလုံးဆိုလို့ချင်းမြင်တယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒကာရဲကျတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာလည်းတွင်းကြပါစို့ဆိုတော့မြင်စိတ်ကိုလည်းနောက်ကညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိ။ဟာမြင်စိတ်ကလွန်သွားတယ်ဗျာမြင်ပြီးလိုချင်တာလေးလားဗျာ
1: ။
0: အင်းလာလို့ချင်းလိုချင်တာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ရင်ဟိုဘက်ပွားရှိမှုဒါလေး။အဲ့ဒီကဲဆိုတတိပ္ပံပါဠိတော်နဲ့ဒကာရမတွေကလှုပ်လိုက်လို့ချင်းဖြင့်ဒီတန်းလိုချင်တဲ့သမုဒ္ဒရာခမ်းမတော်ဘူ
1: း
0: ။ခမ်းသွားတာတဏှာရှိသေးရဲ့
1: ။
0: အဲတဏှာမရှိတဲ့အချိန်ကျတော့တဏှာကအင်းအရှင်လေးလာလာလေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတာကလည်းတနာလာပ
1: ါ
0: အခုလာသေးရဲ့အတန်ကောင်းကောင်းလေးကြားကျင်တယ်ဆိုတော့နင်သမုဒ္ဒရာကြီးခန်းသွားတရားဓမ္မတို့ဘာခန်းသွားအဲဒါဖြင့်တနာမယသမုဒ္ဒရာကြီးခန
1: ်
0: းခန်းတဲ့အခါကျတော့ခမားတို့သူလည်းခန်းပါရောတနာသေးဖို့ပဲဘာစားကျင်တယ်ဘာဝတ်ကျင်တယ်ဆိုတာလာသေးရဲ့ဘာကြည့်ကျင်တယ်ဟုတ
1: ်
0: ဘယ်မှကြောင်မလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရိမ့်မိက
1: ြ
0: ဩဘောက်လုံးသွားပြီတနာရေခန်းသွားပြီပင်လယ်ထဲမှာကိုရေခန်းသွားပြီသောက်ခြင်းပင်လယ်ရေခန်းသွားတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်ပွားကြည့်ခြင်းနောက်ကလာသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမာဂန္ဒီဘုံသားကြီးဟောပါတယ
1: ်
0: ခဲ့ရတာဖြင့်အလုတ်သေးတွန်းတက်ကြပါပဲ
1: ။
0: မဲလို့တွန်းပါမယ်။မြင်အမြင်ုံနဲ့မရနိုင်ဘူးခင်ဗျာတပည့်တွေကမြင်သိသေးတယ်ဆိုရင်ကသိစိတ်ကို
1: သ
0: ိနေပါဘူး။ဒါသိုံနဲ့မကောင်သိတယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခင်မသိတယ်ဆိုရင်ရောခင်သိပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသမှုရိယရှုချလိုက်တာ
1: ။
0: အခင်သိရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံကံနေလာသေးရဲ့
1: ။
0: မလာရင်ပွားစီခြင်းရတာပဲ
1: ။
0: ဟာဒါဖြင့်မြင်တယ်သိတယ်ဆိုရင်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိနိုင်ရှိမရှိနိုင်သိတဲ့စိတ်ကိုရောသိလို့ရှိရင်ခင်လာသေးရဲ့အဲဒုက္ခတော့ခင်မလာလို့ရှိရင်လည်းပွားခြင်းမှုပဲနဲ့တော့ပွားခြင်းမှုရစဲမတော်ဘူးလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တည်ရှိပါဆရာဘုန်းကြီးကဟောတာဘုရားရှင်စိတ်တွေပဲပါစိတ်မှမလာပါဘူးဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်စိတ်လာမှာပါပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းတောင့်ကြတဲ့သမုဒ္ဒရာတွေပဲအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတွေလာတွေ့တာရှုပြစ်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာကြီးခန်းတာပ
1: ါ
0: ဘုရားဒါပြန်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးခန်းလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့တသံတရားလုံးမှာကြွတော့ရေဇာသမားဇုံလုံးကဘဝမှာမလွတ်ဘူးလား အဲဇုံလုံးကဖြစ်သွားတဲ့ဘဝမှာကြွတော့ဒီချုပ်ငိမ်းရုပ်သိမ်းသွားတော့တယ်ဆိုတာညံ့မလို့သေးတာကဲပေါ်က
1: ြ
0: ဒီဒီမှာဘုရားဖြတ်ပြီးဟောမာနိဘုံနာကြီးတဲ့မင်းတို့ကပွားစီခြင်းကြိုက်တယ်ငါကပွားစီမှုကိုပယ်တယ်ဘုရားကပါတော့သူတို့ကပါတော့အဲဘွားစည်းချင်းကိုသူတို့ကကြိုက်နေတဲ့တွေ့တဲ့မင်းတို့ကကြိုက်တယ်ငါဘွားစည်းချင်းပယ်တယ်လေငါဟာသမင်းမြပုဂ္ဂိုလ်လို့မင်းမမှတ်ပါနဲ့ပဲရတော်တရားမှုရှိတော့မောင်းမပေါင်း3000နဲ့ဘွားစည်းချင်းအလုပ်နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအေးဘွားစည်းချင်းလေးဒီပါရမစရှိတဲ့ကိုနေတိုင်းနေနေတာပဲရောက်ကြဆိုတယောက်မှပေါင်းမင်းမ4000ရုပ်စွာဆုံးတဲ့ဇရဝံကအစတကားဆောင်ကအစအကုန်မိမတွေယူပါပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်မြင်ပြီးကြလားဒါတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းပြင်ပွားစီချင်းဖြစ်တင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကြလားဒီပွားစီမှုကိုမကြိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ငါဒီသူ့ကိုဖြစ်ပြရှိပါတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တာယာမှုကိုလည်းပယ်ပါတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: သဘောကျအ
1: ဲ
0: ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ပြီးငါတောထွက်လာခဲ့တာကွာ
1: မှ
0: န်ပါဗျာပွားစီမှုကြောက်လို့တော်ထွက်လာခဲ့ဘာကြီးမှုတွေအပြစ်တွေကိုမြင်တော့ကြောက
1: ်
0: ဘုရားဖြစ်ယူလာတယ်ဆိုကြတယ်သဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားဖြစ်ယူပါလဲ ဘွားသိမှုကြောက်လွန်လို့ရေရမ်းမှာဇုံလုံးကဘွားမှာလွတ်ချင်လွန်လို့သဘောကျအဲ့ဒီလိုလွတ်ချင်လွန်လို့ငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီပြစ်တင်မြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တာပဲဟိသဘောကျအဲ့ဒါဒီပြစ်တင်မြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ငါမှာတဲ့သဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတဲ့မဲလေးတာဖိုလေးတာသဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်ရလာတော့ဒီတဏှာကြီးကခန်းသွားတယ်တဏှာကြီးကခန်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားပွားသိမှုတွေလောက်ပြီးဒီကရာနေတာကြိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာငါမှာဘယ်လိုမှတောင့်တခြင်းကြောင့်ကြခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဘုရားပွားသိမှုတွေသတိသကြွတွေအာယုန်တွေခန်းစားနေကြတာတွေတိုင်းနဲ့ဒါနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်နဲ့အမျိုးမျိုးပျော်ပါးပြီးခန်းစားနေကြတယ်ကြိတ်တယ်ငါဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါငါဘာမှမရှိတာလေမင်းကသေးသေးချာချာမှောင်းกว่าဒါကြောင့်ခစဉ်ကြမရှိတယ်ဆိုဒီတဲ့ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဒါတွေမတော့လာတာဟိသဘောကျဘွားကြီးချင်းချုပ်ငိမ့်တော့ရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်ရတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေဘာမှအသုံးမကျတဲ့ဟာတွေပါလားလို့ငါသိတယ်အဲ့ဒီလိုငါသိတဲ့အတွက်တဲ့သူများတွေပထေကြီးတွေခံစားနေကြရှင်မင်းတွေကောသလတို့ဟုတ်လားအဲဘိမသာရတို့အမျိုးမျိုးခန္ဓာနာတွေအာယုန်တွေကြည့်ကြခန္ဓာနာတွေလောကီမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဓာတွေငါဘာမှမတောင့်တာဘူး။ဘာကြောင့်ငါမတောင့်တာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဘာလို့ငါဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါကခံစားနေရတော့အကောင်းဆုံးရတာတော့ဓာတွေလက်မကြည့်ဘူးကွာ။ဓာတွေအယုတ်တရားတွေဆိုတာငါသေချာသိတာ။ဟုတ်တဏှာရေခန်းတော့လည်းအမှန်သိတာ။တဏှာရေခန်းတော့အခုတော့ဖြင့်လုံးပါပဲကျွေးမှာပဲကိုကိုကလေးရှားမှာပဲရှင်းမှာပဲပြင်းမှာပဲဆိုတာတဏှာကြီးမခံသေးတော့ဘူးတဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတဲ့အခါကျတော့ပေါက်ပြနေကြသေးတာပဲရှင်းမလားဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတော့ဒါကကျွေးရှင်းမလားရှင်းမလားခဲကွာတယ်ငါဥပမာတစ်ခုပြောပါဦးမလားအခုကငါ့ကိုဥပမာပါတဲ့မင်းစီပဲတဲ့မကန်ဒီပုံသားကြီးပဲအဲဒုစိတ်တရားတွေပယ်ပြီးသူစိတ်တရားတွေနဲ့မင်းဒီကားလို့ရှိရင်အထုတ်အထုတ်တဲ့ကသေးသေးရှားမနဲ့နတ်ပြေရောက်သွားမယ်။ကဲသူစိတ်တရားတွေကြောင့်နတ်ပြေရောက်သွားမှာကွာ။သူရဲ့လည်းရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လူပြေမှာတထေးသေးကျွယ်စကြဝဠာမန္တတေခံစားနေတာကြည့်တော့မင်းစိတ်ကံဩဒါရီတော်တယ်ကောင်းတယ်တော်လိုက်တာလို့ပြန်ပြီးခံစားနေတဲ့စိတ်လာသေးလားလို့ငေးလိုက်။ဘယ်နဲ့ဖြေကြ။မလာတော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ရတာတွေ့ဖို့ဒါကြောင့်ငါဒီမင်းအခုပြောတဲ့အဲမင်းကိုယ်တိုင်납ပြရောက်လို့ရှင်မင်းသားတွေမယားတွေနဲ့ကမင်းရှာနေတဲ့စီးပွားတွေမင်းဝင်နေတဲ့ထဲလေးတွေဒါတွေတောင့်တာသေးရလားမတောင့်တာဘူးတဲ့မာကန်ဘုံသားကြီးကဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မတောင့်တာတာတော့ကွာဆိုသူတဲ့သာရာတွေ့ထားလို့တပည့်ကြသူတဲ့သာရာတွေ့ထားတော့တောင့်တာသေးရအဲအခုဟာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလောကီစကားနဲ့ပြောကြပါစို့ခမည်းတော်ချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးတော့တော့ကိုယ်သမင်းစားကောင်းတာလေးပဲချမ်းသာအဝတ်ကလေးကောင်းကောင်းဝယ်ရတာချမ်းသာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြုံတော့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးလို့ကိုယ်ငချင်းကိုယ်ချင်းနေတာဘယ်နဲ့ဆိုကြပါချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးတာနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကိုယ်ငှချင်းကိုချင်းကိုဟာနဲ့ကိုဟုတ်နေတယ်လို့ပြောတာပြင်းမလားဒါဘာမတွေ့သေးလို့ပါလဲသံသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးလို့ကိုဟာကိုဟုတ်တယ်ထင်နေကြတယ်ဘိုးရင်ကလည်းဒီငါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ထင်တာပါဘိုးဘက်ရင်ကလည်းဒီဘက်ရင်ဟုတ်တယ်ထင်တာပဲအဘိဓါတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြည့်စုံခံရေသံသမလူစင်းရဲ့ဒီပဲဒါတော့ကိုစင်းရတဲ့အလုပ်ကိုပဲစင်းရတယ်လို့မထင်ဘူးသဘောကျလားဒီတဲ့ချမ်းသာတာမတွေ့သေးတော့ဒီဟာကိုချမ်းသာလုပ်ထားတယ်ဒါကကြောမဆိုးအောင်ဆိုးပါဘူးကဲမင်းကိုယ်တိုင်မာဂန်ဒီဘုံသားကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါမတဲ့သူ့ရဲ့တွေလုံးနားရသူတိရောက်တဲ့ခါကျမင်းသားတွေမယားတွေမင်းအိမ်တွေမင်းဝတ်စားတွေမင်းပြန်ဝတ်ချင်သေးရလားအဲ့တော့သူဘယ်နဲ့ဖြေဘိုးချင်တော့မပေါင်းမြင်တော့ဘူးမခင်မြင်တော့ဘူးမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုတာလေမလားဘူးကအေးငါဘုရားကဆွေပြမျိုးပြမင်းတို့အဲဘွားကြီးချင်းကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာကတခြားကြောင့်ဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကဒီတဲ့ကောင်းတာကိုမင်းတို့ရပါစေသောလို့ဖြတ်ခိုင်းတာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခွန်ကြီးတို့ဖះတို့တရားဟောပြီးဒကာလာနေတာလဲဒကာဓမ္မတို့ခံပါခွန်နဲ့ကကိုယ်ငချင်းကိုရှင်းနေတာမဟုတ်သေးပါဘူးလို့သိအောင်လို့ဟောနေဘောဟာနဲ့ကိုတော့ဟိုရင်ကတော်တယ်ဒီရင်ကတော်တယ်က ဟိုရင်ကကျိုးဝိသံနဲ့ဒီရင်ကကျိုးဝိသံနဲ့ဟိုရင်ကသာနာသမီးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဟိုရင်ကစိတ်နဲ့ချွေနဲ့ပြည့်ပြီစုံစုံပင်တော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးဒကာရမတွေရေတန်းသွားချင်းနှကားပယ်ရင်မိမှုဆိုသလိုဖြစ်ဘာဖြစ်နေတာပါလဲနှကားပယ်ရင်မိမှုဆိုသလိုဖြစ်နေတော့အကုန်လုံးလုံးကရေလောင်းသွားကြီးဖြစ်နေသေးတယ်တကယ်ဒီတည်းမျိုးလုံးမြင်တယ်လူပါဗလား
1: ပါပါ
0: အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေသေးတော့ဒကာရမတို့အထက်တန်းရအောင်ဖြစ်ပြရှုပ
1: ါ
0: သဘောက
1: ြ
0: ဖြစ်ပြရှုလို့ဖြစ်ပြမောင်းလို့ဖြစ်ပြဆုံးတဲ့အချိန်ကြလာလို့တဏှာပဲလေးပိုင်းတစ်ပိုင်းသေအောင်လူပြေမှာပျော်သေးရင
1: ်ပျော်ပါဘူ
0: းမပျော်တော့ဘူးတဲ့ပျော်တော်မှအလွန်ရှင်းတဲ့သောတာပန်ခွန်တော်ကနေလို့ကိုမရဘူ
1: း
0: ရသေးရင
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မတော်လို့အမဲထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်လက်ရှိကရေသံသမားမပြေတာလောင်းတဲ့ဘဝကြီးရှက်လွန်းလို့ပြက်လုံးလို့နေကုန်နေစတော့သဘောပါအခုအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီရောက်မှပွားကြည့်ချင်းဖြတ်မှသာရင်ချမ်းသာစိတ်ကလည်းရှိမယ
1: ်
0: ပွားကြည့်ချင်းမဖြတ်လို့ရှိရင်ချမ်းသာစိတ်တွေ့ရမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဝိပဿနာကိုဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့ရှုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ရှုတာနေစာဟုတ်လားအဲအရှုခန္ဓာဒါလေးဆိုရှုတာကပွားစီခြင်းဖြတ်တာမက်ကကပါလို့မက်ကကပွားစီခြင်းဖြတ်တာဆိုတော့သိကြပါလားအဲအရှုခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကပွားစီခြင်းဖြတ်တာကသမှုရာသေးတာဖြတ်လိုက်ချင်းကြောင့်ချမ်းသာရတာကနိရောဓသစ္စာပေါ်က
1: ြ
0: ခိုင်ရင်နေဒီရင်နာပါဦ
2: းသာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရေ1385ခုနှစ်တကူလဇန်15ရက်2014ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလေးမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မတရားသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာဓမ္မယုံ၌စေရင်ချင်းပပြုလို့အပ်သည့်တင်းညာအကြနေညာဥယံဓမ္မတပင်အခန်းနာဝယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်ဥလအောင်ဒေါခင်မေကြီးတို့အားရည်စူး၍မောင်ချမ်းမြိတ်အောင်နှင့်ဥအောင်လွင်အောင်ဒေါအိန္ဒရာအောင်သားမောင်အောင်စီဖြူသမီးမချောတိရီလွင်မိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓဤတမတံဗုဒ္ဓခုံတော်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကအတိကျွဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂေါတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကိုတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံအေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ခြင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ရင်းကြီးဟုကျတိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ပညာစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မ မဟာကရုဏီကတ္တတဝါမြယင်ဝေတာကေသူတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝေနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအာနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုပဲဝတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းမြတ်ဗုဒ္ဓဤတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်သောဘဂဝါဣတိပိတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓောလောကမှာသရဝါးတွေအလုံးထဲမှာသီလအားဖြင့်တမာရီအားဖြင့်ပညာအားဖြင့်အမြင့်မြတ်ဆုံးလို့ဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရည်ချင်းတွေကိုတလောကလုံးကအတိမတ်ပြုထားတယ်ထင်တယ်အရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ပြီးတဲ့နောက်မှာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ကုံတော်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါဘုရားဝတ္တဝင်သူတော်စင်နေနေစင်နေမြတ်ရှ िख ိုးနေကြတဲ့နမောတတဆိုတဲ့အထဲမှာလဲနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုံတော်ကိုထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ရှ िख ိုးကြတာကျင်းနူးအားရတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ရသော်ဗျာရဲ့အကုန်လေးကိုထုတ်ဖော်ကြတာဖြစ်တယ်ဘုရားကုံတော်တွေကိုသိရှိနားလည်ဖို့ဆိုတာဟာတရားတရားရှိုံနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှရသော်ဗျာရဲ့အကုန်ကြီးချင်းတွေကိုအကုန်သိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာတွေဟာပညာအကြီးချင်းတွတ်တက်လာအောင်ကြိုးစားကြရယုံကြည်မှုတရားတသက်နဲ့တော့အလုံးမဖြစ်ဘူးအသိပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားကြရတာကြိုးစားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်မှာအခုလိုဂုံကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်သို့မဟုတ်ဒီလိုဂုံကြီးတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလောကမှာအာကိုတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာခံယူလာကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှင်သူကလည်းဖះငါကလည်းဖះလောကမှာဖះဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအရှုရှုဖះမှန်သမျှရဲ့နောက်ကလည်းနောက်လိုက်နောက်ပါတွေကရှိကြတာနောက်လိုက်နောက်ပါရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဖះအစစ်မှန်ဆိုတာဘယ်လိုအရင်ချင်းနေနဲ့ရှိမှဘယ်လိုအရင်ချင်းပြည့်မှဖះအစစ်မှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစံသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာဒီတူရစ်ဂိုင်းလုပ်နေတဲ့တက္ကတယောက်ကရှောက်ထားဘူးတယ်သူရှောက်ထားတာတခြားတော့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားတွေကဗမာပြည်လာတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကမိကွန်းထုတ်လို့ရှိကြတယ်တဲ့ဃာရမဗုဒ္ဓကသူကိုယ်သူငါဖရာလို့ပြောတာလာသို့မဟုတ်သူကိုယ်သူဖရာလို့ကြင်ညာတာလာသို့မဟုတ်တစုံတယောက်ကဖရာဖြစ်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ကြင်ညာပေးတာလာအဲ့တော့ဖရာဆိုတဲ့စံကိုကျွတ်တင်သတ်မှတ်ထားတာရှိသလားဘယ်စံနေရဖရာလို့ခေါ်ရတာလေလို့ဆိုတဲ့မိကုံးကိုမေးလိရှိကြတယ်တိကျင်လို့မေးတာလဲပါနိုင်တယ်ပေါ့ဟောလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိမိတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားဆိုတာရှိတာအဲ့တော့သူတို့ဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာမဖြေနိုင်ကြဘူးပေါ့လေ မဖြေနိုင်ကြဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသူကိုယ်သူဖျားလို့ထုတ်ဖို့ကြင်ညာတာလားသို့မဟုတ်တစုံတယောက်ကကိုတော်ဘုရားဖြစ်ပြီလို့လာပြီးတော့ပြောလို့ဘုရားဖြစ်သွားတာလားလို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့နော်မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသူဖျားဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုထုတ်ဖို့ကြင်ညာတာဖြစ်တယ်ထုတ်ဖို့ကြင်ညာတာမြတ်စွာဘုရားကိုတစုံတယောက်ကနေအရှင်ဘုရားဖျားဖြစ်သွားပါပြီလို့လာပြောလို့ဖျားဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကိုယူတာမဟုတ်ဘူးဒါအတခုဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယီချင်းတွေဟာကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတာတွေရှိသလားဆိုတော့ပညာရက်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာသတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်လက္ခဏာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဒါတခုတရားဓမ္မကိုမြည်သူထံကမှနိခန္ဓာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပညာဖြင့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်။အဲဒါလို့သိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဓမ္မစကြာတရားထဲမှာကြည့်လေ။ဧဝံတိပရိဝတ္တံဒွါရတာကာရံယထာဘူတံညာဏထတ္တနံသူဝိတုဒ္ဒံဟောတိ။ယသဗျာကဒီသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိပရိဝတ္တလို့ဆိုတယ်သစ္စာတစ်ပါးတစ်ပါးမှာကိစ္စညာကတ္တညာသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာလို့အတိညာ3မျိုးရှိတယ်သစ္စာညာဆိုတာအမှန်တရားဟာဒါပဲဒီတယ်မပို့ဘူးဒါဟိုတိတိကျကျပြောနိုင်တယ်ပေါ့တိတိကျကျပြောနိုင်အမှန်လေးပါအရိယာပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ကိုဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သို့မဟုတ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေသိရတဲ့အမှန်တရား၄ချက်အရိယာသစ္စာ၄မျိုးဆိုတာဓိဋ္ဌိလည်းမပိုဘူးဓိဋ္ဌိလည်းမလျော့ဘူးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလည်းဒါအကုန်ပဲကျန်တာမရှိဘူးသမုဒိယဆိုတာလည်းဒါအကုန်ပဲနိရောဓမဂ္ဂဆိုတာလည်းဒါအကုန်ပဲအတိုင်းတာအကန့်တနဲ့တကွအကျဉ်းချံမရှိတိတာအမှန်တရားကိုအမှန်တရားလို့တိတာသစ္စာညာလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့တိတာဒီသစ္စာကိုပိုင်းခြားတိတာဖြစ်တော့ကြောင့်သစ္စာညာဒါဖြင့်ဒီသစ္စာဆိုတာဘာလို့เสียလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားပြီးတော့တိအောင်လုပ်ဖို့ပဲတိရမယ်သစ္စာဖြစ်တယ်ဖယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးမျက်မှောက်ပြုရမှာမဟုတ်ဘူးတိုးပွားလောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးတိဖို့ဟာသူ့အတွက်အရေးကြီးတာတိဖို့ပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဓာရီဓာရီလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့တိတာဟာလုပ်ငန်းသဘောကိုတိတာဖြစ်တော့ကြောင်းကိစ္စညာလို့ခေါ်တယ်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဖယ်ရှားရမယ်သစ္စာမျိုးဖြစ်တယ်သူဟာမျက်မှောက်ပြုရမှာမဟုတ်ဘူးတိုးပွားအောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖယ်ရှားပြည့်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်လို့ကိစ္စလုပ်ငန်းသဘောအဖြစ်သိတာကိစ္စညာနိရောဓသစ္စာဆိုတာမျက်မှောက်ပြုရမယ်မျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်တွေ့အောင်ကိုယ်တိုင်သိရှိအောင်လုပ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့အဲ့ဒါဟာနိရောဓသစ္စာကသိဖို့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့မေကသစ္စာဆိုတာကြတော့ကုသနာမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်တိုးပွားအောင်လုပ်ရအောင်အဲ့ဒါလို့ဒုက္ခသစ္စာကပိုင်းခြားသိရမယ်သမုဒိယသစ္စာကဖယ်ရမယ်နိရောဓသစ္စာကမျက်မှောက်ပြုရမယ်မေကသစ္စာကတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်လို့လုပ်ငန်းသဘောသစ္စာ၄ရာလုပ်ငန်းသဘောချင်းမတူအဲ့ဒီမတူတဲ့လုပ်ငန်းသဘောကိုပိုင်းခြားသိတာကိုကိစ္စညာလို့ခေါ်တယ်ဒါလောကီလက်တွေ့အနေနဲ့လည်းဒီလိုပဲကြည့်တာပဲဒီလိုပဲကြည့်ရမှာပဲဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကဘာလုပ်ဖို့လဲဒါအသိဖို့နော်သိဖို့ဆိုတာတခုဖယ်ရမှာကတခုဒီလိုလာမှာပဲလေအဲ့တော့ဒါကကိစ္စညာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီသိစရာတွေသိပြီးပြီလားဖယ်ရမယ့်ဟာတွေရောဖယ်ပြီးပြီလား မျက်မှောက်ပြုရမယ့်အရာကိုရောမျက်မှောက်ပြုပြီးပြီလားပွားများအားထုတ်ရမယ့်အရာရောအပြည့်စုံပွားများအားထုတ်ပြီးပြီလားလို့ကိုယ့်အကူမေးခွန်းထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအေးသိရမယ့်အရာတွေအကျဉ်းချံမရှိအကုန်သိပြီးသွားပြီလုတ်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုလိုတာအဲ့ဒါကတညာမယ်ဖယ်ရှားပြေးရမယ်သမုဒိယသစ္စာကိုဖယ်ရှားပြီးသွားပြီမျက်မှောက်ပြုရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုပြီးသွားပြီပွားများစေရမယ်မဂ္ဂသစ္စာကိုလည်းပွားများခြင်းကိစ္စပြီးသွားပြီလို့လုတ်ပြီးသွားပြီလို့သိတာကတညာလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့သစ္စာကိုသိတာကသစ္စာညာလုပ်ငန်းသဘောကိုသိရတာလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုသိတာကကိစ္စညာလုပ်ပြီးပြီလို့သိတာကကတညာလောကလူတွေလိုပေါ့နော်ထမင်းမွဲပြင်ဆင်ရမယ်ထမင်းကဘာလုပ်ရမလဲဆန်းကဘာလုပ်ရမလဲထမင်းဖြည့်အောင်ချက်ရမယ်ဒါအလုပ်ငန်းတော့ဒါဟိုထမင်းဆိုတာဘာလဲသိတာနော်အဲ့ဒီထမင်းကိုဘာလုပ်ရမှာလဲလူတွေစားဖို့ရအတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်ချက်ပြောပါ။ဟောဒီလိုသိလား။တခါချက်ပြီးပြီဆိုတာလည်းသိသွားတယ်။ဓာတ်လုံကန်းသဘောဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းကြီးပဲလေ။အဲ့ဒီလိုအဆင့်30နဲ့သိရှိသဘောပေါက်သွားတာ။အဲ့ဒါကိုတိပရိဝတ္တသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိမှု3ရက်နဲ့သိမှပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်တယ်။ဟောနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီဟာသစ္စာတစ်ပါးတစ်ပါးမှာ၃ခု၃ခုဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးကြတော့၁၂ခုဖြစ်သွား

ဒီဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့ပြီးလို့မပြီးသေးဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုတော့ပြကြတော့ကြည့်ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စာလေးပါးကိုလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်ပိုင်းခြားသိတယ်ဘယ်သူမှပြောပြတာမဟုတ်ပဲနဲ့သိတယ်လောက်ရမယ့်ကိစ္စကိုလည်းသိတယ်လုတ်ပြီးသားကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိတာယထာဘူတံညာနာထတနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးဒီပြီးပြီးဆုံးဆုံးမဖြစ်သေးသမျှဖျားလို့ငါဝန်မခံသေးဘူးလို့ပြောတာကြည့်လေအဲ့ဒီဉာဏ်သုံးပါသစ္စာလေးပါးမှာဟောဒီတိပရိဝတ္တအလိအပြောင်း၃ခုဒွါရတာကာရအချင်းအရာ12မျိုးသစ္စာလေးပါးကိုအဲ့ဒီရှုထောင့်ကနေပြီးပြီးဝါဝသိတဲ့ဉာဏ်ကြီးဟာပြီးပြီးဆုံးသည့်ဖြစ်တော့ကြောင့်ငါဟာလောကမှာဖျားဖြစ်ပြီလို့ကြေညာတာဆိုဒါဆံမဲလေဒီဆံကဘသူကတတ်မှတ်ပေးတာတုံးလို့ဆိုတော့လောကမှာတခါတည်းဟအရင်ချင်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာသူသိကျင်တဲ့အတိုင်းတာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းတာတခုလေးလာမှုကိစ္စတခုပြည့်စုံသွားလို့ရှိရင်သူတို့ကိုသူငါသိကျင်တာတွေအကုန်သိသွားပြီဆိုတဲ့အတိုင်းတာတခုဟုတ်သိပ္ပံဆရာကြီးတွေလည်းဤတစ်ခုတစ်ခုကို research လုပ်နေတဲ့အခါမှာအကုန်သိသွားပြီဒါတွေအဖြစ်အကုန်ထုတ်နိုင်သွားပြီဆိုရင်ဒါပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲလေဟောမြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲစံသတ်မှတ်ထားတာအဲ့သတ်မှတ်ချက်စံအတိုင်းအသိဉာဏ်တစ်ခုရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခု ਨੇ သိเสียနောက်ထပ်ကြံသေးသလားလို့ဆိုသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှကြံတော့လုံးဝပြည့်စုံသွားပြီအဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောဒီလိုမသိဘူးလားလို့ဆိုသိတယ်။အဲ့ဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတာဟာမြတ်စွာဘုရားစီကနီးယူပြီးမှသိရတာ။ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားကတော့ကိုယ်ပိုင်စတင်သိပြီးတော့အခုလို့ပြည်ပြီးဝါဝစုံစုံလင်းလင်းအကျဉ်းချံမရှိအောင်သိတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒါဗုဒ္ဓလို့ဆိုတာစံချိန်စံညွန်းတစ်ခုအရာသူကိုယ်သူဒီကလေးအားလုံနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်။ဒီလိုလုပ်တာအဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းဟာရှေးရခင်တွေကရှိခဲ့တော်လဲပဲဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးဟာပျောက်သွားတယ်ကသဗ္ဗဘုရားလက်ထက်ဘုရားဖြစ်တုန်းကကသဗ္ဗဘုရားကဖော်ထုတ်ထားခဲ့တယ်သို့တော့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကနှစ်ပေါင်းကြာတဲ့အခါကျတော့ဖုံးပြီးတော့ပြန်ပျောက်သွားတယ်ဒါလောကမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလीလူတွေရှေးတုန်းကလှုပ်ခဲ့ပြီမဲ့လို့နောက်ပိုင်းကျတော့ပြန်ပျောက်သွားတာပြန်ပြောက်သွားတာကိုပထမဆုံးပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်နိုင်တာဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထူခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလေဘယ်သူစီအမှနီးယူတာမဟုတ်ဘူးဒီလမ်းကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ရှာတွေ့တာဒါကြောင့်မို့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ဆိုရင်လမ်းဟောင်းလို့ပြောတယ်ရသဗျာကိုယ်တိုင်ကမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဟာလမ်းဟောင်းမှာဒါကြောင့်မို့ရသဗျာကအသိဆန်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးလမ်းဟောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်တာဒါကြောင့်မို့ဖရာသိတာကို discover လို့ဒီလိုသုံးတာเนาะတွေ့ရှိတာဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးတွေ့ရှိတာဒီလမ်းကြောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့တာအဲ့ဒီတွေ့တဲ့လမ်းကြောင်းဟာတဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်တွေမတွေ့နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မှသာတွေ့နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အလွန်ခက်ခဲတယ်ခံပီရထောက်လို့မမီအောင်တဏ္ဏဉာဏ်ကလေးနဲ့အောက်ခြေထောက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်မရှိလို့ဂံဗီရအလွန်နဲ့တယ်အလွန်နဲ့သောကြောင့်ဒုဒ္ဒတဘယ်အစမှမသိလောက်အောင်ကိုမြင်ရခက်တယ်နိပုဏအလွန်ကိုသိမ်မွေးတယ်ပန္တိတဝေရဏိယပညာရှင်နေတာသိနိုင်တယ်အတ္တကဝါစရဝါစရာကြိုးကြောင်းဆင်ញင်တဲ့ logic နီးနဲ့လည်းပဲဒီတွက်ချက်ယူလို့မရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါတော့ဒီလေးနဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေဟာတွက်ချက်တဲ့နည်းတွေနဲ့ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်နဲ့ဒါတွေ logic နည်းတွေနဲ့တွက်လို့လဲမတွေ့နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားလို့သူကိုယ်သူပြောနိုင်တဲ့ဒီအရေးချင်းတစ်ခုပဲ။ထူးထူးသုံးတန်နေမှာဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟာဉာဏ်ကြီးဉာဏ်သွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကိုယ်သူဘုရားဖြစ်ပြီဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ကြင်ညာချက်ထုတ်တာပဲ။ပညာရထုတ်တဲ့အခါငါဘုရားဖြစ်ပြီလို့ဆိုပြီးတော့ကြွားလုံးထုတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဓာတိဓာတိသိလို့ဘုရားဖြစ်တာ
ဟောအချက်လက်နဲ့သေးသေးချာချာပြောတာဒါ၄ဒါ၄တိပြီးမှငါဘုရားဖြစ်တယ်လို့ကြေညာတာမတိသေးဘူးဆိုရင်ငါဘုရားဖြစ်တယ်လို့မကြေညာဘူးလို့ဓမ္မစကြာတရားတော်မှာကြည့်လေဏိဂုံးမှာဒီလိုဟောထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဆိုတာဖြစ်ဖို့ရာအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်သိရမယ်နေပယ်ရီဆိုတာရှိတာပဲနော်အဗဓမ္မကျယ်ဝန်းတဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာကြီးမားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးနဲ့ဖုံးအုပ်ပြီးတော့တွေးเสียရှိတာတွေအကုန်တွေးသွားမှာဒီဉာဏ်ရဲ့လမ်းဟာဆုံးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကြတော့ယာဝတကံညေးယံတဝတကံညာနံ ਨੇ ယာဝတကံညေးယံတိเสียရီရှိတဲ့အတိုင်းဒါအတိုင်းတဝတကံညေးညာနံဉာဏ်ကြီးကအကုန်လိုက်သိတယ်လို့ပြောဆိုလိုတာကမဲရှာမင်းနှစ်ခုအတိုင်းဒါနှစ်ခုဟာတိเสียရီကဒီလောက်ရှိရင်တိတဲ့ဉာဏ်ကလည်းအဲ့ဒီလောက်ရှိမယ်မပူဘူးလို့ပြောတာเนาะဒါဆိုလိုတာကတော့အကုန်သိတယ်လို့ဆိုလိုတာပြီးတော့ယာဝတကံညာနံတဝတကံညေယံသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရောက်နိုင်တဲ့အတိုင်းဒါထိအောင်သိစရာတွေကလည်းအတိုင်းဒါတူတယ်လို့ပြောတာပို့ပြီးထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိเสียရတွေကမိုင်းတထောင်ဆိုရင်ဉာဏ်ကြီးကလည်းမိုင်းတထောင်ပဲဉာဏ်ကြီးကမိုင်းတထောင်ဆိုရင်လည်းတိเสียရတွေကဉာဏ်တထောင်ဆိုလိုတာကအတိဉာဏ်နဲ့တိเสียရအကြောင်းအရာတွေဟာအံဝင်ခွင့်ချအပူအလိုမရှိလို့ဒီလိုပြောတာနော်ပို့လို့မရှိတိတာအဲ့ဒါလို့တိလို့ရသော်ဗျာသူကသူဗုဒ္ဓလို့ခြင်းညာတစုံတယောက်ကလာပြီးတော့နော်အရှင်ဗျာဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီလို့လာကျင်ညာမှာဘာမှမသိညာမှာမသိအေးဟုတ်တယ်ငါဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီဒီလိုပြောရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့အသိညာအခုလို့ထိုသုတ်တန်နေပါမြတ်စွာဘုရားဟာဘုရားဖြစ်ကိုကျင်ညာပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလုံးနေရှိတယ်ပေါ့ဒီအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ဘုရားဆိုတာကိုပြောကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးတမ္မာတံဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြည့်တမ္မာဆိုတာအမှန်အကန်ပန်းဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဗုဒ္ဓသိစရာတွေကိုသိတယ်ဒီစကားလုံးကသုံးလုံးပေါင်းဆက်ထားတာဗုဒ္ဓဆိုတာသိတဲ့အသိဉာဏ်သိသူဘယ်လိုသိတာတော့ဆိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတယ်တန်ဗုဒ္ဓကိုယ်ပိုင်ကိုယ့်ဘာကိုသိတာသူများသိတယ်ဆိုတာသူများပြောလို့သိတာရှိတယ်သင်ထားလို့သိတာရှိတယ်ဒီလိုသိတာမျိုးတွေသူများလောက်တာကြည့်ပြီးတော့သိတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတာသူများစီကတစင်ကြားပြီးမှသိတယ်အသိမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသိတဲ့အသိဟာလည်းလွဲမှားမှုမရှိဘူးဆိုတာတမ္မာအမှန်အကန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိเสียမှတ်နှများကိုသိလို့တမ္မာတံဗုဒ္ဓလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမှန်ကန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိစရာရှိသမျှကိုသိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာလဲလောကမှာပညာရတ္တိကလည်းအများကြီးသိစရာတွေကလည်းအများကြီးသို့သောသိစရာတွေတည်းမဲ့ဒီသရဝါတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ဖို့လို့မိမိတဏ္ဍာမှာကိလေသာတွေကုန်ခန်းဖို့လို့ဒီလိုဒီအကျိုးရှိမဲ့သိမှုတွေကဒီနေရာမှာဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အေးမင်းထမင်းစားပြီးပြီလားမစားရသေးဘူးလားဒီအသီးကတတ်တမိုးရှိဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလေလူတယောက်ထမင်းစားပြီးပြီလားမသိကဲသိတော့ရောပါဖြစ်တယ်ဘာမှမရှိဘူးမသိတော့ရောပါဖြစ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအသီးမျိုးကိုမဆိုလိုဘူးဒီအသီးတစ်ခုဟာဒီလင်းငနဲ့သွားပြီးတော့ဘဝခရီးမှာမိရှုတစောင်းလို့သိတဲ့အသီးမျိုးလောကမှာသိတယ်ဆိုတိုင်းပညာနဲ့သိတာလို့မအောင်မေးလေနဲ့အလကားအသိတွေကလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့အကျိုးမရှိတဲ့အသိတွေကလည်းအများကြီးအဲ့ဒီအသိမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလူတကာမသိနိုင်တဲ့လျှို့ဝှက်ခက်ခဲနည်းနည်းတာကိုသိတဲ့ဟာမှတကယ်ကိုသိစရာလို့ပြောရမှာပဲနော်တခါတခါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကယဟန်တော်ကြီးခရီးဝေးကနေကြွလာတဲ့အခါမှာမေးတယ်
ယဟန်ဘယ်ကနေလာခဲ့တာလဲလို့မေးတာတချို့ကတွေးတယ်ဖះပဲမသိဘူးလားဘာလို့မေးနေရတော့နော်ဖះပဲမသိဘူးလားဘာလို့မေးရတာလဲနေကောင်းရဲ့လားကျမရဲ့လားမေးတယ်ဖះပဲဟိုမသိဘူးလားပေါ့မသိလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းရန်ဟာအတိညာဉ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့အတိညာဉ်ဆိုတာအတုံးချမှသိတယ်မျက်စိဆိုတာလည်းမှိတ်ထားရင်မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကလည်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ကဲမျက်စိနှလုံးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မျက်စိမှုန်တဲ့လူကသူမြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ပြူးကျင်တဲ့လောက်ပြူးသူမြင်မှာတလောက်ပဲမြင်မှာပဲအမြင်ဉာဏ်ကလည်းမတူဘူးလေအဲ့တော့မေးတိုင်းမသိလို့မေးတာတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်မသိဘူးဆိုတိုင်းကလည်းပဲဟိုအရေးပါတယ်မသိမှုဘယ်ကလာတုံးဆိုတာမသိတော့ရောဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆင်ញင်လိုက်ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားမှာအကုန်သိတယ်မဆင်ញင်မဲနေရင်တော့မသိဘူးဒါကဆိုလိုတာကမျက်လုံးကိုအသုံးမချရင်မမြင်ဘူးဒါဟုတ်တယ်လေအသုံးမချပဲနဲ့မြင်နေလို့ရှိရင်ကြောင်တောင်ကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့မိတ်ထားလဲမြင်နေတာမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာသစ္စာဘုရားနဲ့ခစ်ပြိုင်ပူရဏကတ္တဝါလို့ဘာတို့ကလဲသူတို့ကလဲတပ္ပညုတဉာဏ်သူတို့မှလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ omnipresent omniscient ဆိုရဲအလုံးကိုသိတယ်ဉာဏ်ကြီးဟာ omnipresent အမြဲတမ်းရှိနေတယ်သူဉာဏ်ကြီးကအမြဲတမ်းရှိဘယ်လောက်ထိအောင်ရှိရုံဆိုလို့ရှိရင်တွားနေလဲဒီဉာဏ်ကြီးကရှိနေတယ်နောက်ဆုံးမှအိတ်နေလဲဉာဏ်ကြီးကရှိတယ်မီးထွန်းတာတယ်လို့ပေါ့ညာကြီးကလင်းနေတာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ပေါ့သူတို့ကအဲ့ဒါလိုလက်ခံတာမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီလိုပုရဏကသဘာတော်လို့သွားနေရင်ထိုင်နေရင်အိပ်ပျော်နေရင်တပ္ပယုဒဉာဏ်တော်ကြီးဆိုတာကိုလက်ခံသလားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလက်မခံဘူးအဲ့ဒီလိုဉာဏ်မျိုးငါမှမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေအဲ့နေတော့သိတဲ့ဉာဏ်မျိုးကတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ဉာဏ်ပဲလေအဲ့နေပါတယ်ဆိုမှဘယ်သိမှာတော့အဲ့ဒီတုန်းကပဲဒီမှာတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဝေဖန်ပြတယ်အေးအဲ့ဒီလိုဉာဏ်ကြီးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လမ်းမားတာလဲတဲ့နော်တခါတခါလမ်းမားတယ်တခါတခါခွေးစိုးနဲ့တွေ့လို့အကြိုက်ခံရတယ်ဒီဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုတခါတခါကျတော့ခြေတော့ဆူဆူတယ်တဲ့ဩလမ်းမားသွားတာတဲ့တကယ်၍သာအကယ်၍သာအဲ့ဒီလိုဉာဏ်ကြီးကမီးထွန်းထားတယ်လို့အမြဲတမ်းလင်းနေတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှိရင်မှားရင်းစရာတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ဝေဖန်ပြဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရား

0: ွာဘုရားရဲ့တပ္ပယုတဉာဏ်တော်ကြီးဆိုတာအေးသိချင်လို့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့အနေထားတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုဘာတွေတွေးနေတာလဲဘာကြောင့်ဒါတွေတွေးနေတာလဲသူအတိတ်တုန်းကရောဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာတတိတတန်းကြီးရှုပ်ဝက်ချက်တခုမှမရှိအောင်အကုန်လုံးမြင်တာနော်သူ့ရဲ့နောက်ကြောင်းရာဇဝင်အကုန်လုံးဒီနေ့စိတ်တွေသဘောထားတွေကဘာဖြစ်လို့သူ့မှာဖြစ်နေရသလဲလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုဒီ16ချက်16မျိုးခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတခဏအတွင်းအကုန်သိနိုင်ဩသဗ္ဗယုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဓမ္မရဲ့တတ္တိတွေသိရမဲ့တရားတွေအကုန်လုံးဘုရားမှာစုပ်ပိတ်ထားလို့မသိဘူးခေါင်းကုပ်ပြီးစဉ်းစားရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသိချင်လို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အကုန်လုံးဉာဏ်တော်ရဲ့ရှေ့မှာရောက်လာအဲ့ဒီစွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့သဗ္ဗယုတဉာဏ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံတောင်မှပဲလေဒီကိုလဲလေးလဲမလေးလာဘူးမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းလဲသေးသေးချာချာစာရီဖတ်ထားတာမရှိတော့သဗ္ဗယုတဉာဏ်ဆိုတာရှိသလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့သဗ္ဗယုတဉာဏ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်တုန်းကမြန်မာပြည်မှာစာဆောင်တစ်ခုထုတ်ဖူးတယ်ပေါ့နော်နာမည်ကဇောက်ထိုးတယ်ဟုတ်ပါပဲလေသူကဇောက်ထိုးကြည့်တာကိုတဲ့တဲ့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒါလို့ကိုကဉာဏ်မမီတာကိုဖျားသွားပြီးတော့ပြောတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့အကယ်၍ကိုဉာဏ်မီနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောစရာတခုမှမရှိဘူးလေးလာဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ပေါ့အသိဉာဏ်ဆိုတာဥပမာမယ်ဥပမာတစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်စေပညာတင်ထားတဲ့ဆရာဝန်တယောက်မြင်တဲ့အမြင်မျိုးကိုတမန်လူတယောက်ကဘယ်လိုလုပ်မြင်မြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပညာရက်ဆိုတာသူ့ဟာနဲ့သူရှိတယ်အသူ့ဟာနဲ့သူရှိတာကိုမလေးလာပဲနဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့လည်းရတာမှမဟုတ်တာကိုလောကကြီးမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခင်ကိုတော်မြတ်ကဒီအမှန်အကန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိเสียရှိသည်မြတ်တရားဓမ္မကိုသိတယ်လို့ဆိုတာဟာဒီတိပင်ကဘာเนาะဘာအသုံးချတယ်လို့ဒီလိုသိတဲ့အသည့်မျိုးတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကအမှန်လေးလာမှတ်သားပြီးတော့တင်ညာနဲ့သိတဲ့အသည့်မျိုးတွေအများကြီးပဲလောကမှာအရေးပါတဲ့အသည့်လို့မဟုတ်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะထမင်းဟိုထမင်းချက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှစ်ပွဲစုရင်ဆန်းကနူးသွားတယ်ဆိုတဲ့အသည့်မျိုးဒီအသည့်ကသိเสียဒီလိုအဆင့်မြင့်တဲ့အသည့်မှမဟုတ်တာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သိတယ်လို့ဆိုတဲ့အသည့်ဟာသူတပါးလက်လန်းမမီတဲ့အသည့်မျိုးတွေကိုဒီနေရာမှာယူပါမှာเนาะဟုတ်ပြီနံပါတ်1သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓရဲ့အရည်ချင်းလေးခုံတော်ရဲ့အရည်ချင်းဟာဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့ဆိုရသလဲသမ္မာသိတာတွေအမှန်ကန်ပဲသိတယ်လွဲမှားတာမရှိဘူးတန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သာသိတယ်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တောထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာထိုခေတ်ကမဂ္ဂရတိုင်းမှာဘာသာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်နေကြတဲ့ဓမ္မယောဂီကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်သူဤသူစနစ်နဲ့သူကသူအထုတ်တာတမထကျင့်စဉ်တွေမှာပေါ့ပေါ့ရော့ရော့အောင်မြင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာတွေစီဂေါမဗုဒ္ဓသွားရောက်ပြီးတော့ချင့်ကတ်တယ်။စာပေထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာနှစ်ဦးသာရှိတယ်။နှစ်ဦးကကြမှာကမယ်ပေါ့။ဘုရားလောင်းအနေနဲ့ချင့်ကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးဘသူနဲ့တွေ့တုံးဆိုအာလာရဆိုတဲ့ယသိကြီးနဲ့တွေ့တယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးနွယ်ကကာလာမဖြစ်လို့အာလာရကာလာမလို့ခေါ်တယ်။သူကတမထကျင့်စဉ်ကိုသူကအဆင့်ခွန်ထီအောင်ပေါ့ရောက်ပြီးသားစင်ခွန်တီအောင်စင်ရှိရှိတာမှာအဲ့ဒီခွန်တီအောင်သူကပေါ်ရောက်တာဘုရားလောင်းကချင်းကပ်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာသူကပြောပြတယ်တကယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေသူတို့မှရှုပ်ဝက်ထားဆိုတာမရှိဘူးပမာပြေမှာတော့ဗိန်းတော်စင်းလေးတောင်မှရှုပ်ဝက်ထားတာပျောက်ရောစေးမယ်တွေအကုန်ရွှေ့ွက်တယ်နော်ဟိုဟာလေးရှုပ်ဝက်ဒါလေးရှုပ်ဝက်နဲ့ကြာတော့တေးရပါသွားရောမရှိတော့ကုန်ပျောက်ကုန်တယ်ပညာအဲမရှုပ်ဝက်ဘူးကုန်ပျောက်ပြပြောပြတဲ့အခါကျဘုရားလောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြည့်ဒီအစ်စ်နေဟာသူလဲယုံကြည်ချက်ရှိလို့ 調査る。တတိတွေစွမ်းအားတွေတမာတွေစွမ်းအားတွေပညာစွမ်းအားတွေကောင်းလို့ရငါမှလည်းပဲဒါမျိုးတွေရှိရင်ရဖို့ရရမယ်ဟောဒါကြိုးပမ်းအထုတ်တဲ့အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်သူတောင်တတ်သေးတာပဲငါဘာလို့မတတ်ရမလဲငါလည်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးကြိုးစားတာဘုရားလောင်းကမကြခင်ပဲတခဏအတွင်းမှာပဲသူရောက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားလက်တွေလှုပ်ကြည့်တာလေလှုပ်ကြည့်တော့ရောက်သွားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုသွားပြောတယ်ဆရာဒီအဆင့်ဒါပဲမဟုတ်လားလို့ဆိုဟာဟုတ်တယ်ဝမ်းသာလိုက်တာနော်သူအဆင့်သူသိတဲ့အဆင့်ကိုသိတော့လာတို့ဒီယောဂခိုင်းကြီးကိုနှစ်ဦးပူးတွဲပြီးတော့ဆရာလောက်ကြရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်တယ်သူကဆရာလောက်ကြမယ်သင်္นานပို့ချကြမယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကသူရှာတာဒါမဟုတ်သေးဘူးဒီတဲ့အဆင့်မျက်နှာကိုသူရှာခြင်းသူရှာတာကဘာတော့ဆိုရင်ဒီလူတွေဟာလူဘဝရလာပြီးတဲ့နောက်မှာအိုမင်းရင်ညော်ခြင်းသိဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ဘောင်ကိုဘယ်သူမှကြော်လွှားပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ယက်တီပြီးတော့ထာဝရခိုင်မြဲတဲ့အရာများရှိသလားလို့ရှာတာပဲသူရှာတာအမတလို့ခေါ်တာမတည်တဲ့ဟာမပြောင်းလဲတဲ့ဓာတ်ဘောတွေရှိသလားလို့လိုက်ရှာမတွေ့ဘူးဒီကျင့်စဉ်ရဲ့လမ်းဆုံးကပြမဘုံပဲပြမဘုံဆိုတာကဘာပေါင်းများစွာရက်တည်ပြီးတဲ့အခါသူလည်းသွားအောင်ပါပဲရက်မနေဘူးမတည်ငြိမ်နေဘူးဆိုတာသိတယ်ဒါကြောင့်မို့လက်မခံတော့ဘူးနောက်ဆရာတဝုစီသွားတယ်ဥဒကရာမဗုဒ္ဓအဲ့ဒီအချိန်မှာရာမဆိုတဲ့ဆရာကြီးကမရှိဘူးသူတစ်ပက်လက်ထောက်တစ်ပက်ကြံရစ်တယ်ရာမဆိုတဲ့ဆရာကြီးက၈ cm အောင်ပေါက်သွားပြီသားသူကဒါပေမဲ့သူမရှိဘူးဘုရားလောင်းရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဤစနစ်ပဲကျန်တော့တယ်ဥဒကစီချင့်ကပ်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ရာမဆရာကြီးရဲ့ပေါက်ရောက်မှု၈ cm ဟောပြောတယ်သူကဟောပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကခုနလိုပဲစဉ်းစားတယ်အေးရာမဆရာကြီးသာတတဝီရိယတတိတမာရီပညာတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးငါမှလည်းရှိတယ်ငါဟာဒီအစွမ်းမြင့်ပြီးတော့ငါစ조사မယ်ငါ조사ရင်သူတို့လိုရလာမှာပဲဆိုပြီးအထောက်တယ်မကြခင်မဲ့ရာမဆရာကြီးအဆင့်၈ဆင့်ရောက်သွားတယ်။ရောက်တော့သူတပည့်လက်ထောက်တပည့်ကြီးစီသွားပြီးတော့ဥရကစီသွားပြောတဲ့အခါကျဥရကကဝန္တန်လုံးတို့သူတော့မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီအဆင့်ကျင့်တော့မရှိသေးတယ်။ဝန္တန်လုံးအာချင်းတို့အဲအရှင်ဘုရားဒီခိုင်းကြီးကိုဆရာလုပ်ပါခေါင်းဆောင်ပါသူဆရာရာမအဆင့်ကိုအရှင်ရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့ဝန္တန်အာရသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတပည့်ခံအဲ့ဒီမှလည်းပဲခုနကအမတ္တဓာတ်ဆိုတာကိုမရနိုင်နေဘူးနောက်ဆုံးကြတော့သိအောင်မှာပဲအဲ့ဒီနေရာဟာလေသင်္ကတတရားတွေဟာမြဲတာတခုမှမရှိသေးဘူးငါလိုချင်တာဒါမဟုတ်သေးဘူးဆိုလက်မခံမဲနဲ့နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီခေတ်ကခေတ်စားနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်နေနဲ့များအမှန်တရားတွေ့မလားဆိုပြီးတော့လောက်တာဒုက္ခရစရိယလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခစရိယာမဟုတ်ဘူးဒုက္ကရစရိယာဒုက္ကရဆိုတာလုံနိုင်ဖို့အင်မတန်ခက်တဲ့စရိယာအချင်းတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ပြတ်သွားမယ်ဒုက္ခမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချင်းကိုကျင့်တာဟော၆နှစ်နိဗ္ဗာန်ကအဲ့ဒီအချင်းကိုကျင့်တာလူတစ်ကိုယ်လုံးရုပ်ပြည့်စင်မြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပိန်ချုံသွားသည့်ထီအောင်ကျင့်တယ်သို့တော့သူလိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းမပေါ်လာဘူးရှားမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဘုရားလောင်းဟာရှေ့ပိုင်းမှာဆရာတင်းတယ်တင်းမိမယ်လို့အဲ့ဒီဆရာတွေကသူလိုချင်တဲ့လမ်းကိုမပြနိုင်ကြဘူးနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့သူစဉ်းစားလာတယ်တိယာအညောမေကောဘောရာယငါတိချင်တဲ့အသိဉာဏ်ရဖို့ရာအတွက်ကဒီလမ်းကသွားလို့တော့မတွေ့ဘူးနောက်တလမ်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာချင်းစင်မဲ့ဥတီတဲ့တပထလမ်းကြောင်းကိုရှာတွေ့သွားတယ်စဉ်းစားမိသွားတယ်ပေါ့စဉ်းစားမိသွားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကကျန်းမာရေးအလွန်ထိခိုက်သွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့အစာပြန်စားမယ်အစာပြန်စားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်စဝက်ကြီးတွေအနာနာမှာရှိနေကြတယ်အစာလည်းပြန်စားရောပင်စဝက်ကြီးတွေကစိတ်ပြက်ပြီးတော့နေတော့ထွက်သွားကြတယ်နော်အစာမရေစားဖြတ်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုအာဇာနည်လို့သတ်မှတ်တာအစာရည်စာလည်းပြန်စားရောပင်စားဝက်ကြီးတွေဟာ ဂေါရမယဟန်ဟာအကျင့်တွေလျှော့လိုက်ပြီးတို့မျောလင်းချက်ကြီးနဲ့စောင့်နေလို့အပိုပဲဆိုပြီးတော့မိဂရာကိုဗာရဏသီဘက်ကိုထွက်သွားကြတာဆက်ရှိယူဇနာဝေးတဲ့ဘက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားလောင်းဟာတူးတဲ့ဘက်ခြံရစ်တယ်သူလမ်းကြောင်းကိုပိုင်လမ်းကြောင်းနဲ့ကိုပိုင်နီးစနစ်ကိုယူပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဟောဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုတွေ့သွားတယ်ဒီမသေးဘူးဆိုတော့အမတ္တဓာတ်တွေ့ဖို့ရာအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့အရာတွေကိုရှုမှတ်ပွားများပြီးအဲ့ဓာတွေကိုကြော်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့အသည့်သည်သာဝရမြဲတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ခံယူချက်ထားပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာဓာတ်တွေလည်းကြော်သွားရောသင်္ကတတရားတွေကိုကြော်သွားလိုက်တဲ့အခါအသင်္ကတာဆိုတဲ့အမတ္တဓာတ်ကိုသွားတွေ့တယ်။အဲ့ဒီမှာဖရာငါလိုချင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပြီဆိုပြီးတော့သူကသူဖရာလိုချင်ညာတော့တာဒီလိုပြောတာနော်။ဒါအဆင့်တစ်ခုဆိုတာရှိတယ်လေသတ်မှတ်ထား။ဒါကြောင့်မလို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအမှန်အကန်သိပြီကိုယ်ပညာနဲ့သိတယ်။ကိုယ်ပညာနဲ့သိအောင်စ조사အထောက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။သိစရာတွေကိုအချင်းချင်းပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီသိစရာတွေဟာအင်တာမထူးကဲတဲ့ဉာဏ်နဲ့မှသိနိုင်တယ်။တမန်ပညာဆိုတာလေးနဲ့မသိနိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဘိညာယထူးခြားတဲ့ဉာဏ်တွေနဲ့မှသိနိုင်တယ်။လူတွေရဲ့သဘာဝလူတွေရထားတဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေဒါတွေကိုအသေးစိတ်သိတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဘယ်မှာချုပ်ငိမ့်သွားမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒီလိုချုပ်ငိမ့်အောင်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါလို့သိလာတော့ရသော်ဘုရားကတရားတွေကိုသိရင်ရှုထောင့်၄မျိုးကအများတန်းသိတယ်ရှုထောင့်၄မျိုးဆိုဒီမှာပိုင်းခြား၍သိရမယ်တရားကတစ်ခုဖယ်ရှားပြည့်ရမယ်တရားကတစ်ခုမျက်မှောက်ပြုရမယ်တရားကတစ်ခုတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်တရားကတစ်ခုလို့သူ့အလုံးနဲ့သူ့ဟာသူတရားဆိုတာအကုန်လုံးဖယ်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးမျက်မှောက်ပြုရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသူ့ဟာသူကွဲကွဲပြားပြားသိတာပရိညေယဆိုတာပိုင်းခြားသိရမယ်တရားနော်ပါဟတ္တဗ္ဗဆိုတာဖယ်ရှားရမယ်တရားသစ္ဆိကတ္တဗ္ဗဆိုတာမျက်မှောက်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိရမယ်တရားဘာဝေတ္တဗ္ဗဆိုတာကုသဏ္ဏမှာဖြစ်ပြီးတော့တိုးပွားလာအောင်လုပ်ရမယ့်တရားလို့ဒီအစု၄စုရှုထောင့်၄ခုကနေပြီးတရားတွေကိုသိရှိနားလည်သွားတာအဲ့ဒါလို့သိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဓာရီကိုကိုယ်တိုင်သိတာဘယ်ဆရာစီကမှနိခန္ဓာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတာလို့ဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကလေပုပ္ပေအနာတုတ္တေတုဓမ္မေတုနော်ဘယ်တော့မှဘုသူစီကမှမကြားခဲ့ဘူးတဲ့တရားတွေပေါ်မှာစက်ခုံဥဒ္ဒပါရီအမြင်မျက်စိတွေဖြစ်လာတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာညာနာဥဒ္ဒပါရီအတိဉဏ်တွေဖြစ်လာတယ်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရီနော်မှန်ကန်စွာသိမှုတွေဖြစ်လာတယ်ပညာဥဒ္ဒပါရီပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတယ်အတိဉဏ်တွေသူ့မှာရလာတယ်လို့လုံးလို့ရလာတာသူကသူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်လို့ဒီလိုအဆင့်နေဖြစ်လာလို့ငါဟာဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကြည်ညာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ကဲဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ကြည်ကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့ဆိုတဲ့ဟာဘယ်လိုဟာကိုပြောလိုတာလဲလို့မေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တိလို့လွဲအောင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည်ကြည်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့တွေခန္ဓာကိုယ်ရထားတယ်အဲ့ဒီရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘုသူခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဖြည်းဖြည်းယင့်ပြီးတော့အိုးလာတယ်အဲ့ဒီယင့်ပြီးတော့အိုးလာတာကိုစရာလို့ခေါ်တာလူခန္ဓာကိုယ်မှမဟုတ်ဘူးအခုဒီပန်းပွင့်နေတွေကစအကုန်လုံးမြင်မြင်သမျှတွေအားလုံးဟာယင့်လာတာယင့်လာတယ်ဟောင်းလာတယ်နွမ်းလာတယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောင်းနွမ်းယင့်လျော်လာတယ်ဒါကိုစရာလို့ခေါ်တာပဲနောက်ဆုံးကြတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဒါကိုမရဏလို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့အခု ရင့်လာတယ်ကိုရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမျက်လုံးကလည်းပဲရင့်လာတယ်မှုန်းလာတယ်နားကလည်းရင့်လာတယ်ထိုင်းလာတယ်သွားတွေကလည်းကျိုးလာတယ်ခေါင်းကဆပင်းတွေကလည်းဖြူးလာတယ်လူရဲ့အင်အားတွေကလည်းဆုတ်ယုတ်လာတယ်ဟောစရာဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးကြတော့အားတွေလည်းပြတ်အကုန်လုံးချိန်မတန်နိုင်လက်မတန်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်နဲ့ကိုယ်နဲ့အိုးစားကွဲသွားတဲ့မရဏဆိုလာဒါဖြင့်ဒီဇရာနဲ့မရဏဟာကအခုလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေဇရာမရဏရဲ့သဘောကိုသိသွားပြီခုဒီဟာပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်အေးဟုတ်တယ်ငါမှဇရာရှိတယ်ငါမှမရဏတရားလည်းဖြစ်လာနိုင်မယ်သိခြင်းသဘောတရားလည်းငါမှရှိတယ်ဒီနှစ်ခုဟာသိစရာအနေနဲ့အခုသိလိုက်ပြီဟောဒါသိမှုကိုပရိညာလို့ခေါ်တယ်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတာလက်ခံလိုက်ပြီးဟုတ်တယ်ရှိတယ်ဒါဖြင့်ဒီဇရာမရဏဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့အကြောင်းရှာရင်ဇာတိပစ္ဆယဇရာမရဏငါမွေးလာလို့အိုတာပဲမမွေးရင်အိုမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကလေးလေးတွေအခုမွေးလာကြတယ်မွေးလာပြီးတနေ့ငါလို့အိုမှာပဲဟောမွေးလို့အိုရတာမမွေးရင်အိုကိုမအိုဒီပန်းပွင့်လေးတွေဟာလည်းဘာလို့နွမ်းရအောင်ပွင့်လာလို့နွမ်းတာမပွင့်မဲနေနွမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဇာတိပစ္ဆယဇရာမရဏဆိုတော့ဒီနေရာမှာဇရာနဲ့မရဏကဒုက္ခသစ္စာတဲ့ကျင့်တ်เสียမကောင်းတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပဲညင်းเสียမရှိဘူးမှန်နေလုံးဝမှန်နေကျင့်တ်เสียကောင်းလားမကောင်းဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခလို့ပြောတာနော်ဘာအနစ်သာရရှိတယ်ဇရာမရဏတဲ့မယ်ငါလို့ပြောเสียရှိလားမရှိဘူးငါဟာလို့ပြောเสียရှိလားမရှိဘူးသူ့ဘာသူအိုနေတာသူ့ဘာသူပြက်သွားတာဟောအဲ့ဒါဒုက္ခဒုဆိုတာစိတ်ပြက်เสียကောင်းပြီးတော့ခဆိုတာဘာမှအနစ်ရှာမရတဲ့အရာလို့ဆိုလို့တယ်ဘာမှအနစ်ရှာမရဘူးခိုင်းเสียခိုင်းတာတခုမှမရှိဘူးဘာကြီးနဲ့ဥပမာတွေ့လို့ဆိုရင်ဒီရေတွေထဲမှာဒီမြစ်ထဲမှာတခါတည်းရရင်မြုပ်ဆိုင်ကြီးတွေမျောလာတာရှိတယ်။အဲ့ဒီရင်မြုပ်ဆိုင်ကြီးတွေထဲမှာဘာတွေများပါတော့လို့လက်နဲ့မှွေကြည့်လိုက်။ရှဲရှဲရှဲဆိုအကုန်လုံးကြည်သွားပါလည်းမတွေ့ဘူး။ဘာမှမတွေ့ဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲအနှစ်ဆိုတာရှာလို့မရဘူး။ဇရာမရဏဆိုတဲ့အထက်မှာအနှစ်ဆိုတာဘာတစ်ခုမှမကြံရဘူး။အားလုံးဟာပြုတ်ကွဲပြည့်စည်သွားတဲ့အရာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်။စားစရာမရှိလို့ညီးတဲ့ဒုက္ခကတစ်မျိုးနော်။ပစ္စာမရှိလို့ဒုက္ခဒုက္ခလို့ဘောအဲ့ဒီဒုက္ခတစ်မျိုးခေါင်းကိုင်းလို့သွားကိုင်းလို့ညီးတဲ့ဒုက္ခတစ်မျိုးအဲ့ဒါဒီဇရာမရဏဒုက္ခဆိုတာရှင်းတ်เสียမကောင်းဘာမှမရှိတယ်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆို emptiness ခေါ်တာပေါ့တုံညာကြီးပဲဘာမှမရှိဘူးအနှစ်သာရခင်မဲ့နေတဲ့တုံညာသဘောတရားကြီးပဲဟုတ်ပြီဒီတုံညာဆိုတာဒုက္ခဆိုတော့ဟုတ်ပြီဘယ်သူကလှုပ်လိုက်လို့ဖြစ်လာတာတုံးဆိုသာတိပစ္ဆယဇရာမရဏလို့ဆိုရယ်မွေးလာတာတမှုရိယအကြောင်းတရားပဲမွေးလာခြင်းကတမှုရိယသစ္စာငါဇာတိမဖယ်လို့ရှိရင်ဇရာမရဏကိုဖယ်လို့မရဘူးနော်ဇာတိဆိုရယ်မွေးဖွားလာမှုကိုမယုတ်သိမ့်နိုင်မဲနဲ့ဇရာမရဏဘလို့ယုတ်သိမ့်လို့ယုတ်သိမ့်လို့မရဒါပဲခုခေတ်တော့မအိုးစည်းပေါ်နေတယ်လို့ပြောတာဘာတော့လို့မေးကြည့်တော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတာတဲ့နေနေနဲ့သေးလို့ဒါပေမဲ့စရာသာယုတ်သိမ့်လို့ရကောင်းရမယ်မရဏကတော့ဘယ်ယုတ်သိမ့်လို့ရမှာနော်မရဏကတော့သွားတာပဲလေအဲ့တော့ဇာတိကသမုဒိယသစ္စာစရာမရဏကဒုက္ခသစ္စာဟောဒါကိုကိုယ်တိုင်သိနိုင်တဲ့အသည့်ဒီလေးပဲဒီလိုသိလိုက်တယ်ဒါဖြင့်និရောဓဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုဥပိန္နံအပ္ပုတ္တိဇရာမရဏလည်းမရှိတော့ဘူးဇာတိလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကင်းပြတ်သွားခြင်းဟာဇာတိမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဇရာမရဏမရှိဘူးမရှိဘူးအကြောင်းတရားမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားလည်းမရှိဘူးဒီနှစ်ခုစလုံးချုပ်ဆုံးသွားတာဟာအမတ္တအပ္ပတ္ထဆိုတာဒီနှစ်ခုစလုံးမရှိတော့လို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုဥပိန္နအပ္ပုတ္တိနိရောဓောဒီနှစ်ခုမဖြစ်လို့ရှင်ဒါထာဝရချုပ်ငြိမ်းမှုပဲဖြစ်တယ်။ ဒါဖြင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီနိရောဓကိုရောက်စေနိုင်တဲ့မဂ်ကင်ရှစ်ပါးအကျင့်တရားဒီမဂ်ကဒီအကျင့်လမ်းကြောင်းကနေသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးမဖြစ်တဲ့နေရာကိုတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုမဖြစ်ဘူးစရာမရဏကိုပိုင်းခြားသိလိုက်ပြီဇာတိကိုလည်းဖယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇာတိရောစရာမရဏရောနှစ်ခုစလုံးငြိမ်းသွားတာဟာနိရောဓဖယ်လိုက်နိုင်တဲ့လမ်းစဉ်ကမဂ်ကလို့ဆိုတော့သစ္စာလေးပါပဲဒီလိုသိတာကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒီလိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီသိသွားခါအဲ့ဒီမှာလဲတခါဇာတိကရောသူ့ဘာသူဖြစ်တာလားသူ့ကိုအကြောင်းရှာလိုက်တဲ့ဇာတိမှာရောအနှစ်ရှိရလားမရှိဘူးဒါဟုတ်ဇာတိကဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ဇာတိကိုဘယ်သူကထုတ်နေတာတုံးဆိုဘဝပစ္စယဇာတိကံတရားတွေကထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ကံတရားတွေကဘဝကတမှုရိယတမှုရိယသစ္စာအဲ့ဒီဥပိ္ပန္နအပ္ပတိဇာတိလည်းမဖြစ်ဘူးအကျိုးတရားလည်းမဖြစ်ဘူးအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဘဝလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးအကြောင်းရောအကျိုးရောနှစ်ခုစလုံးငြိမ်းသွားခြင်းသည်និရောဓအဲ့ဒီငြိမ်းမှုကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းသည်ဘက်ကလို့ဟောဒီလိုသွားတာဟောတခါဘဝဆိုတာသိပြီအေးဘဝဆိုတာကျင့်တ်เสียရမကောင်းဘူးအနစ်သာရမရှိဘူးတုံညာ emptiness အဲ့ဒါဟာဒုက္ခပဲဒီဒုက္ခကိုဘယ်သူကထုတ်နေတာတုံးလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဥပါဒနာပစ္စယဘောဥပါဒံကသမုဒယသစ္စာဘဝကဒုက္ခသစ္စာဟောဥပါဒနဲ့ဘဝနှစ်ခုစလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတာကនិရောဓသစ္စာအဲ့ဒါလို့ချုပ်ငြိမ်းအောင်ကျင့်စဉ်ကျင့်လို့အတိညာရလာတာကမဂ္ဂသစ္စာလို့ဒီလိုတရားတိုင်းတရားတိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတယ်အဲ့ဒီအတိဟာလည်းပဲလောကမှန်ကန်တဲ့အတိဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရအဲ့ဒါကိုပဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တာနော်ဒီလမ်းကပဲသွားတာတော့ဒီသစ်ပင်ရဲ့နာမည်ကဘာတော့ဆိုတာတဏှာဟောကလုတ်ဖို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလေအဲ့ဒီအတိတွေကအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်အခုလို့တဏှာဟောကလုတ်ဖို့အမှန်တရားကိုသိဖို့သိရမယ်အတိနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဆရာမရှိဘူးလို့ရသော်ဗျာဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားရမယ်ဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်ဥပါဒံကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ယူလို့ရှိရင်တဏ္ဍာပစ္စယဥပါဒနာတဏ္ဍာသည်သမုဒယသစ္စာဥပါဒံသည်ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုစလုံးရဲ့မဖြစ်ရာသည်និရောဓသစ္စာအဲ့ဒီမဖြစ်ရာကိုသိစေနိုင်တဲ့အကျင့်တရားသည်မဂ္ဂသစ္စာဆိုပြီးတော့ဘယ်တိအောင်သွားတော့အဝိဇ္ဇာတိအောင်သွားသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားတွေကဒုက္ခသစ္စာဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခဖြစ်နေရတာတော့ဒီကံတရားတွေကရောကြည့်လိုက်လို့ရှင်ငါလို့ပြောเสียမပါဘူးငါဟာလို့ပြောเสียမပါသည့်အတွက်ကြောင့် emptiness တုံညဘာမှမရှိဘူးအနစ်သာရမရှိလို့တုံညအဲ့ဒီတုံညဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားတွေဟာဘသူကဘသူကြောင့်ဖြစ်နေတာတုံးဆိုအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကသမုဒယသစ္စာသင်္ခါရကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးမဖြစ်မှုကនិရောဓသစ္စာအဲ့ဒီမဖြစ်အောင်မဖြစ်ခြင်းကိုမဖြစ်တာကိုသိနိုင်တဲ့အတိညာကဘာမေဃသစ္စာလို့ဟောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုလုံးဒီလိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီစဉ်းစားဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားခတ်သိမ်းကိုသိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အာယရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်လေးလမ်းကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အာယတနာဆိုတာမျက်စိနာနာလျာကာယမနဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍမှာရှိတယ်မျက်စိနာနာလျာကာယမနဆိုတဲ့အတွင်းအာရဏက6ခုအစင်းအတန်အနအယတာအထိတွေ့ဓမ္မဆိုတာအပြင်အာရဏ6ခုအလုံး12ခုအဲ့ဒီ12ခုကိုတစ်ခုချင်းစဉ်းစားစက်ခုဆိုတဲ့မျက်စိသည်ဒုက္ခသစ္စာဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုရင်ကျင့်တ်စရာမကောင်းဘူးမျက်စိဆိုတာလူကိုလည်းဒုက္ခပေးတယ်ငါလို့တွေးเสียအထက်ထဲမှာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဘာဝတရားတက်တက်မြတာဖြစ်တော့ကြောင့် emptiness ပုံတုံညဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခအဲ့ဒီမျက်စိဆိုတဲ့ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာတုံးဆို အတိတ်ဘဝကလိုချင်တဲ့တဏှာကြောင့်ဖြစ်လာတာအတိတ်ဘဝကကံနဲ့တွဲဖက်လာတဲ့တဏှာသည်သမုဒယသစ္စာအဲ့ဒီတဏှာနဲ့မျက်စိဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတာကနိရောဓသစ္စာဥပိ္ပန္နအပ္ပတိလို့နှစ်ခုစလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတာနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းမှုကိုရောက်စေနိုင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားသည်မဂ္ဂသစ္စာဟောမျက်စိလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးပတ်သက်ပြီးဒီလိုခွဲတာနားနဲ့လည်းထို့တူပဲနှာခေါင်းနဲ့လည်းထို့တူပဲဆိုလိုတာကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒါကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်တာပဲအဲ့ဒီလိုသိတဲ့အသည့်တွေကိုသိလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓောအမှန်ကန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်တရားဓမ္မမှန်သမျှကိုသိတော်မူတတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဂုံကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းချီးကျူးကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုချီးမွမ်းတာဟာတလောကလုံးကအတိမတ်ပြုထားတဲ့ဂုံကြီးတစ်မျိုးသာလင်ဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုယ်သူကြီးညာလို့ဒီလိုဂုံကြီးမျိုးတက်လာတာမဟုတ်ဘူးအလုံးကိုယ်တိုင်းကိုကဣတိပိသောဘဂဝါသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံသောဘဂဝါဣတိပိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဒီလိုသိစရာတွေရှိတာတွေကိုအမှန်ကန်သိတာကိုဘယ်သူကလာစောရကတက်နိုင်တော့ဆိုဘယ်သူကမှစောရကမတက်နိုင်မြတ်စွာဘုရားအသိကိုလာပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုံးဝမရှိဘူးအလုံးကစစ်ဆေးလေ့လာတဲ့ပညာရှိတွေမှန်သမျှမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တပြည့်အဖြစ်ခံယူသွားကြတဲ့အလုံးသူတို့မသိတဲ့အသည့်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ဖော်ပြီးတော့တတိမထားမိတဲ့အသည့်တွေကိုထုတ်ဖော်နိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်အလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဝကအဖြစ်ခံယူပြီးတော့လက်ဆုံမိုးရှိခိုးပြီးတော့သွားကြရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖရာဆိုဒီမှာတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဂုံတော်နဲ့လည်းပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအရေးချင်းနေရှိမှဖရာဆိုတာဖြစ်တယ်လို့အလုံးတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဗုဒ္ဓဂုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောမှာလာတဲ့ဂုံတစ်ခုစီတစ်ခုစီရဲ့အနှစ်သာရကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့တရားတွေတိုးပွားလာအောင်တတိတွေတိုးပွားလာအောင်ပညာတွေတိုးပွားလာအောင်အကြိမ်ကြိမ်အထက်ထဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ဘုရားနုတ္တိကမ္မထံကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတဝအများစွာ
1: ပေးရန်
0: ကွာ

0: ဉ္ဇံသုံးငါဖြံ
1: သုံးငါဖြံ
0: ဉ္ဇံကြပါစေ
1: ဉ္ဇံကြပါစေ
0: မေတ္တာဉ္ဇံ
1: မေတ္တာဉ္ဇံ
0: သုံးငါဖြံ
1: သုံးငါဖြံ

0: တို့ရာဆန္ဒပြေပါစေ
1: တို့ရာဆန္ဒပြေပါစေ
0: သက်ရှိကြမ်းမာ
1: သက်ရှိကြမ်းမာ
0: စိတ်ချမ်းသာ
1: တို့ရာဆန
0: ္
1: ဒပြေပါစေ
0: ဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေဣန္ဒုသင်္ကမာမနောတရတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေဣန္ဒုသင်္ကမာစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟူရောင်မြူပဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံခြင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်များဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်တော်ရအိမြချင်းသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခအတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဖုံးလန်တော်ဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူးလျက်ကြည်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ညအကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတည်ဟူသောယနန်တို့သည်ပဝါယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေကြံလန်း၍နေကြပါစေကုန်တည်းသာဓ
2: ုသာဓုသာဓုယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာခုနှစ်1389ခုတော်တလင်းလာဆန်း6ရက်နေ့28ရက်ရှိလာပိုင်2019ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံဘုဂဝိပဒနာတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန့်ပွားရေးပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတိစ္ဆာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမကြီးမှုကျင်းပတဲ့358ချိန်မြောက်တနေ့တာဝိပဒနာအလုပ်ဝေးတရားစခန်းရဲ့ညနေပိုင်း3:45မိနစ်ချိန်မှာဟောကြားမည်ဖြစ်သောဘုရားစေတံအမခံအပိုင်း30တဲ့အဲဒါသူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားတော်မြတ်မှာအမတန်နဲ့နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကွန်မြူပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့တရားတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။အမတန်ကြီးညိုဝယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဟိမဝတ္တနဘလူကလည်းစစ်စစ်ဖောက်ဖောက်အလွန်မေတ္တာတော်လှပါတယ်တဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မေဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့မေခွန်းတွေကိုမေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှိမဝတ္တနတ်တို့ဟာလဲကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသာသနာနောက်ပိုင်းကတဲ့သာသနာတော်မှာမျက်နှာလိုက်ပြီးတော့သန္ဓာဂတိအဂတိတရား၄ပါးသန္ဓာဂတိဒေါသဂတိမောဟဂတိဘယဂတိအဂတိတရားဘယ်နှပါရှိ၄ပါးအဂတိတရား၄ပါးမလိုက်တဲ့အဂတိတရား၄ပါးကိုမမှန်တဲ့ကိုတော်ကအပြုစုကောင်းအချင်းကကောင်းတပည့်ခံကောင်းတာနဲ့ထို့ကိုတော်ကိုညနတာပေးမိရာကနေပြီးတော့တသက်လုံးသီလထိန်ပြီးတော့တရားကျင့်မယ်လို့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့တရားကျင့်မယ်လို့ရည်ရွယ်ကောင်းကောင်းနဲ့ပိဋကတ်တုံးပုံနိဂေ900ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400လေးကိုနှုတ်ငုံဆောင်ပြီးတော့စာပြေပို့ချတပည့်ပရိသတ်900အချမ်းရံစီနဲ့သာသနာမှာနေလိုလလိုထွန်းလင်းတောက်ပါနေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေမလိုက်စားတဲ့တဲ့မမှန်တဲ့အဂတိတရား၄ပါးကိုလိုက်စားမိခဲ့လို့တသက်လုံးယူယုံမရကုတ်ကုဆာတွေဖြည့်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါဘူးစိတ်မချမ်းသာတာတခြားလားကုတ်ကုဆာလား နောင်တတဲ့ပူပန်ပြီးတော့အမတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ရုပ်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်မိတဲ့အတွက်ငါတို့မှားခဲ့ပြီလို့တန်တရာကုက္ကုစတိကနှိပ်ဆက်တဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းတို့တန်တရာကုက္ကုစကြီးစွာနှိပ်ဆက်ပြန်တော့လေတရားရဖို့လွယ်ပါမလားအေးဒီကုကုဆက်ကကုကုစတရားကနှိမ့်ဆက်လို့တရားလည်းမရခဲ့ဘူးတရားမရခဲ့တဲ့ပြင်တက္ကရာကမတွေကအထက်အထက်နတ်ဘုံကိုရောက်သွားပြီးတော့ထိုးဆရာတော်နဲ့ထိုးဆရာတော်တို့နဲ့အတူတူတည်င်းသုံးတဲ့တပည့်တွေကတော့တခြားလားဘလူဖြစ်လာတာလားအေးတန်တရာဆိုတာအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်အင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာတဲ့ဝါဆိုလပြည့်စနေနေ့တကောင်းရံအချိန်မှာဒီဟေမဝတ္တတုတ်တံဘုရားစစ်တံအမခံဒီတရားတော်မြတ်ကိုအမေးဖြေလုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေချပြီးတဲ့အဆုံးမှာနတ်ဘလူတွေအကုန်လုံးသောတာပန်ဖြစ်ကြရတယ်တဲ့ဘာဖြစ်ကြရတော့အပယ်လေးပါးတကမပိတ်ဘူးလားပိတ်တာလားခဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဩဃတရားဖြစ်နှစ်ပါးကာမောဃပဝကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကသူတော်ကောင်းတို့ကိလေသာပင်လေတန္တရာပင်လေပဂတိရေပင်လေပင်လေသုံးမျိုးပတိဝဂတိရေပင်လေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဆိုင်တွေလေးတွေထိုင်တဲ့အချိန်ဆူနာမီဖြစ်တဲ့အချိန်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကိုဘိုမခက်ဘူးလားအေးဆင်းတဲ့လူကိုပါလေဖိတတ်ပြီးနှိမ့်မြောက်ပြလိုက်တာပဲအဲ့ဒီလိုဆိုင်တန်လှေတန်းတဲ့အချိန်ဆင်းတဲ့လူကူးတဲ့လူကိုတခြားလားဖိတတ်နှိမ့်မြောက်ပြလိုက်တာလားနှိမ့်မြောက်ပြလိုက်တာပဲတဲ့ဒီကာမပင်လေဘဝပင်လေဒိဋ္ဌိပင်လေအဝိဇ္ဇာပင်လေဆိုတော့ဒီဩဃ၄တွယ်ရှိပင်လေကလည်းတခါတရံကာမဩဃရည်ရင်လေးကကာမဩဃပင်လေကြီးကကာမလှိုင်းနေထမ်းပြီးတော့တချို့ဘဝတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတာရှိတယ်ပဲပင်လေတဲ့မြုပ်သွားကာမပင်လေတဲ့ဘဝပင်လေတဲ့မှာတချို့မမြုပ်သွားဘူးလားဒိဋ္ဌိပင်လေတဲ့မှာလည်းမြုပ်မသွားဘူးလားတချို့ပမန်တဲ့အယူဆဒိဋ္ဌိပင်လေတဲ့မှာဘယ်တော့မှမထွက်နိုင်ပဲနဲ့တည်သွားရစတိခံသွားရတယ်ဒိဋ္ဌိပင်လေအဝိဇ္ဇာပင်လေတဲ့ယုတ်မတိနာမတိတိစ္ဆာမတိအမှန်တရားဘောမတိထိုအဝိဇ္ဇာပင်လေတဲ့မှာလည်းဆိုင်ထံလေထံပြီးတော့တချို့လေထံဆိုင်ထံနေမြောက်ပြီးတော့မသွားဘူးလားအဲ့ဒီဩဃလေးတွယ်ရေပင်လေရဲ့တရသားကိုကောက်လိုက်ပြန်တော့ကာမပင်လေဆိုကာမောဃဆိုတာလောဘရတယ်ကာမောဃဘာရလဲဘောဃဆိုတာလေလောဘဒိဋ္ဌောဃဆိုတာဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇောဃဆိုတာအဝိဇ္ဇာဟောအဘိဓမ္မာတရားနဲ့တရားကိုတရားသားကောက်လိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးရ။ဗာလေလောဘဒိဋ္ဌိမောဟလက်စားတတ်တော့သူတို့မှွေနေကြတာကိုတခြားလားသူတို့မှွေနေကြတာလား။သူတို့မှွေနေတာပဲလောဘဒိဋ္ဌိမောဟ။အဲပရိစ္ဆာသုံးပါးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အကွက်ကဘယ်အကွက်ကူတာလဲ။3အကွက်နံပါတ်2အကွက်ဆိုတာတခြားလားခန္ဓာ5ပါးလား3အကွက်ဆိုတာတခြားလားကိရိတာ3ပါးလားသို့တော်လည်းကိရိတာ3ပါးနဲ့မကဘူးသူတို့အပေါင်းဘွာကိရိတာနဲ့အလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ရေထွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်1500ကိရိတာဟုတ်တယ်လေ1500ကိရိတာတဏဆိုတာတခြားလားလောဘလားဟောဥပါဒံဆိုတာတခြားလားလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိလားသောကမ္မဘဝဆိုတာဒီလောဘဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့အလိုကျလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောတရား ပြုလုံနေတဲ့သဘောတရားဒီတော့ဗာလေတဏှာဥပါဒံကာမဘဝသူတို့သုံးမျိုးကိုဗာတစ္ဆာထည့်သွင်းမယ်သမုဒိယဆိုတာတခြားလားဆင်းရဲကြောင်လားတစ္ဆာဆိုတာအမှန်တခြားလားဆင်းရဲကြောင်မှန်လားဩဒါဩဃာနဲ့ပြောရင်လေသူတို့ပဲယောဂာနဲ့ပြောရင်လေသူတို့ပဲဟုတ်ကဲ့လားတန္တရပင်လေကိရတာပင်လေပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိရတာပင်လေကဲဒီဥစ္စာခန္ဓာတန္တရပင်လေဘာပန်ပင်လေတော့ရုပ်နာခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီရုပ်နာခန္ဓာဖြစ်ပြတန္တရဒီလေဘယ်ကစခဲ့တယ်ဆိုတာဘလောက်နယ်ဆိုင်တယ်ဆိုတာလဲဘယ်မှာဆုံးမယ်ဆိုတာလဲအစလေမထင်အဆုံးလည်းမမြင်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမှနဲ့ကုရင်တော့ဒီဘဝမှာလည်းဒီဘဝမှာလည်းမလွန်နိုင်ဘူးလားလွန်မြောက်သွားနိုင်တာလားလွန်မြောက်သွားနိုင်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကရည်ရွယ်ချက်ကလေးကပဲသူ့မှာပါခဲ့တာလေနော်မြတ်စွာဘုရားလေဒိဏောဩဃလေဒိဏောဩဃလေခန့်ရည်ပြင်းချမ်းကိုကုသံတောက်ချောက်ကိုတော်တိုင်းလွတ်မြောက်တော်မူပြီတော်မြတ်စွာဘုရားသည်တရဏယာကျွတ်ထိုက်တသူဘုဘလူတို့ကိုရူမယွင်ခန္ဓာတန္တရာရေပင်လဲကိလေသာတန္တရာရေပင်လဲဩဃယောဂဆိုတဲ့ရေပင်လဲမှာကူးမြောက်ပါစေခြင်းယုံငါဓမ္မထိုခန္ဓာရေပင်ခန္ဓာပင်လဲပဂရိရေပင်လဲဩဃရေပင်လေဩဃကိလေသာရေပင်လေတို့မှလွတ်မြောက်ပါစေခြင်းလွတ်မြောက်စေကြောင်းတရားကောင်းကိုတေတေတီအမြဲတမ်းဟောပြောသွားပါတယ်ကိုတော်တိုင်ဩဃလေးခန့်ရေပင်ချမ်းကိုကိလေသာရေပင်ချမ်းခန္ဓာတန္တရာရေပင်ချမ်းကိုကုသံထောက်ချောက်ကိုတော်တိုင်တစ်ဖက်ကမ်းရောက်ကူးမြောက်တော်မူပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတရဏယာကျွတ်ထိတ်တသူဘုဘလူတို့ကိုရူမယွင်ကူးမြောက်နိုင်ကြပါစေခြင်းကျွငါဓမ္မတစ္ဆာ၄ပါးမကင်၈ပါးကျင့်စရာကျင့်စဉ်တရားတွေကိုတေတေတီကရုဏာရှိထားမေတ္တာအားဖြင့်ကောင်းစွာမတွေ့ခေါ်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ဟာဒီလောက်နဲ့နေတဲ့တရားတွေဒီလောက်ကျင့်ဖို့ကောင်းတဲ့တရားတွေကြလောက်လှမ်းမှန်တဲ့တရားတွေနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်ခါမှာဝိရိယကိုလည်းလျှော့ပြလို့မဖြစ်ဘူးဝိရိယကိုလည်းလျှော့ပြလို့မဖြစ်ဘူးတတိကိုလည်းမေ့ပြလို့မဖြစ်ဘူးဉာဏ်ကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဖုံးပြလိုက်လို့အဝိဇ္ဇာပြာတွေနဲ့ဖုံးပြလိုက်လို့အဝိဇ္ဇာတိမ်သလားတွေနဲ့ကွယ်ပြလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အထုံးမှဖြစ်မယ်နော်ဘာလို့ရမလဲအထုံကိုအထုံမှာကိုရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဘိဓမ္မာဆိုတာလဲတခြားလားခန္ဓာပြောတာလားတန္တရာဆိုတာလဲတခြားပြောတာခန္ဓာပြောတာလားကိလေသာဆိုတာလဲနှလုံးမသွင်းတဲ့ရင်ခန္ဓာထဲမှာမဝင်ဘူးလားဝင်တာလားအေးဒါကြောင့်မို့တော့သူတော်ကောင်းတို့ပဂတိရေပင်လဲဟာဆိုနာမီဖြစ်ပြီးတော့လှိုင်းတွေလေတွေနဲ့အင်မတန်ထန်သလိုကုတဲ့လူတွေကိုဖိတက်နှိမ့်မြောက်ပြစ်လိုက်သလိုဟောလာကိရတာရေပင်လေလေအမြဲတမ်းထားနေပြီးတော့ခန္ဓာဒီတန္တရာရေပင်လေဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့ဘယ်မှာထောင့်နေရမှန်းဘယ်မှာကင်တွယ်ရမှန်းမသိနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့ဤကိုရလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီပင်လေတွေကိုချော့ဖြတ်နိုင်တဲ့ဤဟာကိုယ်စီမှာရောက်နေတယ်တခြားလားမဲ့ကင်ရှိပါလားရှုံးလိုက်တော့ဗါလေသီလတမာတိပညာရှုံးလိုက်တော့ဗါလေသီလတမာတိပညာကဲဒါဖြင့်ဩဃ၄ပါးဘလောက်ကျမ်းတယ်ပြောပြောတရတကောက်လိုက်တော့တရားဘယ်နှပါးရဗါလေလောဘဒိဋ္ဌိမောဟဟောဒီတော့ဒီတရားကိုတတ်ခြင်းတယ်ဖြတ်ခြင်းတယ်ပယ်ရှားခြင်းတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းဒီအစ္ဆတလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအာယတန12ပါးဓာတ်18ပါးဒီတရားတွေကိုရုပ်နာခွဲပြီးတော့ပေါ်ရပေါ်ရကို တတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့သူတော်ကောင်းတို့တတိထာဝိရိယဆိုင်ညာနဲ့ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဟောသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတို့ဘဝခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတည်းကဒီကိလေသာတွေပေါက်ဖွားเสียလို့သေးလားဩဒါဖြစ်ရင်ဝေဒနာနည်းတော့ဒါတဏှာနည်းတော့တော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေ၃ပါးလဲတာလားပြတ်သွားမှာလားဒါကြောင့်အရေးကြီးတာကတရားနာပြီတဲ့နောက်ပိုင်းတခြားလားတရားနှလုံးသွင်းရမှာလားတရားနှလုံးသွင်းရမယ်ဒီလိုထိုင်လို့နှလုံးသွင်းဒါတက်တက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကို့မှာအိမ်မှာနေတဲ့ခါလဲအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပို့ပြီးတော့လုပ်ရမယ်မလုပ်ရမှာလားလုပ်ရမှာလားဩတရားချိမှသူတော်ကောင်းတော့ရောစတော်ဘုရားကြီးအမိန့်ရှိတယ်လို့လဲအိုးကျွဲတဲ့စတော်ဘုရားကြီးကဘယ်လိုပြောတော့အိုးကျွဲအိုးလာလေအတိတွေဟုတ်လားအင်္ဒြေတွေရှင်းချက်မှုတွေကျွဲလာလေပဲကျွဲလာလေလေဟိုမှာလိုက်ပြောဒီမှာလိုက်ပြောတိတ်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဆိုသားသမီးတွေကလည်းဘာဖြစ်လာတော့လေးစားလာတယ်ဟုတ်လားနှုတ်မဟိုမှာလိုက်ပြောဒီမှာလိုက်ပြောဆရာဟုတ်လားလုံလုံးမကလှုပ်လာတဲ့ခါကျကိုကဟုတ်တာဗောအသက်ကြီးတာနဲ့များအတွေ့အကြုံမများဘူးလားအတွေ့အကြုံများတဲ့ကိုရဲ့အတွေ့အကြုံကိုရှားပြတိုင်းသူတို့ကမလိုက်နာနိုင်ဘူးလေမလိုက်နာနိုင်တဲ့ခါဟုတ်လားဒီအဖွားဒီအဖို့စကားများတယ်ဟုတ်လားသူကမဆိုင်တဲ့နေရာလိုက်ပြောတယ်ဒီကတော့စေတနာနဲ့ပြောတယ်တို့တော့လေစေတနာကဘာဖြစ်သွားဝေဒနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပြောတင်မှပြောဝင်ပါတင်မှဝင်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားနဲ့နေတော့ချင်းညိုစရာလည်းဖြစ်တယ်သူတို့လည်းအယိတ်ပေးရာရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတော့ဒါဖြစ်ရင်ဒီခုနဩဃဆိုတဲ့တရားတွေကိုဖယ်ချရှင်တခြားလားတရားကျင့်နေရမှာလားဒီဒါကြောင့်ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းလို့ကလထိုင်းလေးပါထိုင်းပြီးတော့ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းလို့တခါတခါမတ်တရားပြီးနှလုံးသွင်းလို့တခါတခါဇင်ညာသွားရင်းနဲ့နှလုံးသွင်းလို့အားတိုင်းတရားနဲ့နေသွားမယ်ဆိုရင်ဟောဒီဘဝကိုတန်ဖိုးချီချီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီအသုံးချသွားရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုထိုးဟေမဝတ္တနတ်ဘလူကြီးကလေဒီဩဃ၄ပါးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဤဒီလောကမှာကုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလူလဲတဲ့ကုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကကုနေတာလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုမြောက်ပြီးဖြစ်ပါတလေတဲ့ဟုတ်လားကုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားလဲတဲ့ကုသွားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားလဲတဲ့အမျိုးမေးတယ်တိခအတိခပြောကြည့်အောင်တိခအတိခတိခဆိုတာတခြားလားတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားအတိခဆိုတာတခြားလားတရားကျင့်ပြီးတဲ့ယဟန္တာလားဟောကြည့်စမ်းတိခဆိုတာဘာလဲကျင့်တရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိခဆိုတာတရားကျင့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာရေပင်လေတန္တရာကိရတာဟုတ်လားကိရတာဆိုတဲ့ကိရတာရေပင်လေတန္တရာပဂရိယေပင်လေတန္တရာပေါ့နော်ဒီကြီးတန္တရာတွေကိုဖြတ်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ကျင့်ပါလို့ဘလို့ညွှန်ကြလဲဆိုကြရအောင်သီလတန်ရှင်အတွဲမှာပဲကြံမှုတတိထင်လေစိတ်တည်ကြည်ရဲ့ညာလဲတည်မြင်ဩဃများကုသွာယောဂီရှင်ဘာပြောလဲနံပါတ်1ဘာတန့်ရှင်းရမလဲဒါမှလည်းခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာဘာတန့်ရှင်းရမလဲဟောကြံမှုချုပ်မှုဟုတ်လားကြံပြီးတော့ဟုတ်လားပန်ကန်တဲ့အကြံကိုကြံပြီးတော့ရှုမှတ်မှုရှိရမယ်ဘယ်မှာလဲခန္ဓာအတွင်းမှာအာယတနာအတွင်းအာယတနာခန္ဓာထဲမှာဟုတ်လားတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုရမကံအမှန်ကြံပြီးတော့အမှန်တွေးပြီးတော့အမှန်ရှုပြီးတော့ရှိနေရမယ်ပြီးတော့ဘာပါရမယ်တတိပါရမယ်ပြီးတော့ဘာပါရမယ်တမာဓိဆိုရဲစိတ်တည်ကြည်မှုပါရမယ်ပြီးတော့ဘာပါရမယ်ဉာဏ်ပါရမယ်တဲ့တရားဘယ်နှပါး၅ပါးတရားဘယ်နှပါး၅ပါးအဲတရား၅ပါးပါတဲ့လေဟမ်ဒီလာဟောပါဠိနဲ့ကြည့်ဘိုးကောင်းကိုရှင်းတယ်နံပါတ်1ပါလေတီလာနံပါတ်2တမာတိနံပါတ်3 တတိနံပါတ်၄ပညာနံပါတ်၅ရှုမှတ်မှုဝိပဿနာဗါတယ်ရှုမှတ်မှုဝိပဿနာစိတ်ပေါ့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်စိတ်ပေါ့တရားပဲနှစ်ပါးသစ္စာဘုရားကသဗ္ဗဒါတိလတံပံတော့တဲ့သဗ္ဗဒါဆိုတာအခါခတ်သိမ့်လို့ပြောတာသဗ္ဗဒါဆိုတာဗါလဲတခါတရံပြောတာလားအမြဲတမ်းလားအမြဲတမ်းဘာမှန်ရှင်းစင်ကြယ်နေရမယ်အေးမြတ်စွာဘုရားကဒီဩဃယောဂဟုတ်လားဩဃယောဂတိရတာရေပင်လေခန္ဓာရေပင်လေဒီရေပင်လေတွေကိုဖြတ်ခြင်းကုခြင်းကြော်ခြင်းနံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားတို့ပြောတာဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲတခါတရံလားအမြဲတမ်းလားဒါရဲ့မုတ်သမပါမလုံနဲ့တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတစ်ဖက်ကိုပို့လိုက်တော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းဘာနဲ့ပြည့်စုံနေရမလဲ။တခါတည်းရန်လားအမြဲတမ်းလား။အမြဲတမ်းရှင်ပါသီလစောင်းတဲ့ခါစောင်းလိုက်။ငါးပါးသီလနဲ့နေတဲ့ခါနေလိုက်။အမြဲသီလစင်ကြယ်နေရမယ်တဲ့။မစင်ကြယ်တဲ့ထင်လို့ရှိရင်သီလပြန်ခံယူလိုက်။တရားအထုတ်ခါနေအမြဲတမ်းသီလခံယူ။အမြဲတမ်းသီလခံယူပြီးတရားနာယူဝဲဝဲနာယူဝဲပဲဖြစ်ဖြစ်၅မိနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အထုတ်လိုက်။တိရခံယူဆောက်တည်ပြီးတော့ချာချာနာနာအားထုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့ပြည့်စုံမလဲတိလနဲ့ပြည့်စုံမနံပါတ်2ဗာလဲသုတမဟိတောဗာတဲ့လေဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲတမာတိတမာတိတရားရှိမှပဲသူတော်ကောင်းတို့ဗာလဲလောကတန်၈ပါးဆိုတဲ့ဘဝလောကတန်ဘဝမုံတိုင်းတွေကိုစံ့ကြံခံပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ရှင်းဆိုင်နိုင်မယ်ဘာရှိမှသမာဓိရှိမှသမာဓိမရှိရင်စိတ်ကဟိုဖက်ကိုယိမ့်လိုက်ဒီဖက်ကိုယိမ့်လိုက်ဟုတ်လားပူစရာနဲ့တွေ့ပူလိုက်ဆွေစရာနဲ့ဆွေလိုက်ငိုစရာနဲ့တွေ့ငိုလိုက်ဟောသမာဓိတရားတဲ့တိတိကြီးကြီးခိုင်ခိုင်မာမာရှက်တည်ထားလို့ရှိရင်လောကဒဏ်ဆိုတဲ့မုံတိုင်းကိုလည်းပဲတခြားလားကြံ့ကြံ့ခိုင်နိုင်တာလားကြံ့ကြံ့ခိုင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာနဲ့နံပါတ်1ပြည့်စုံရမလဲနံပါတ်2ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲနံပါတ်3ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲတတိဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲတတိဆိုတာကုသိုလ်တရားမှာအမြဲတမ်းဟောလားမမိဘဲနဲ့နေတဲ့တတိမျိုးဘယ်မှာမမိရမလဲတရားထုတ်တဲ့ယောဂီမျိုးဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်4ပါးမှာကြာရောက်နေတဲ့တတိဘယ်မှာကြာရောက်နေတဲ့တတိတတိပဋ္ဌာန်ဘယ်နှပါးရှိကြောကြည့်အောင်ကာယ ानु ဘသနာဝေဒနာ ानु ဘသနာစိတ်တာ ानु ဘသနာဓမ္မာ ानु ဘသနာတခြားလားအရှုခံတရားလားဘာနဲ့ရှုရမလဲရှုဉာဏ်နဲ့ဘာနဲ့ရှုရမလဲဩကာယအပေါ်မှာကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဒီကာယဟာညောင်တယ်ညာတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်တောင်းတယ်တင်းတယ်ပြောင်းတယ်လွှဲတယ်အမြဲတမ်းမဖောက်ပြန်ဘူးလားဘူးတယ်စားတယ်ဝါတယ်နားတယ်ရေစားတယ်အိမ်ငိုက်တယ်တစုံတရာထိခိုက်သွားပြန်တော့လေဖောက်ပြန်သွားပြန်ပြီနားတယ်အပူနဲ့တွေ့ရင်ဘူးတယ်အေးနဲ့တွေ့ရင်အေးတယ်ဘာတစ်ခုမမြဲတော့အဲ့မမြဲတဲ့ပြောင်းလဲမှုခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားကိုဘာနဲ့တတိထားရမလဲဟမ်တမ္မာတတိဆိုရဲမဲ့ခင်ဟုတ်လားဗာနဲ့တတိထားမယ်တမ္မာတတိဆိုရဲမဲ့ခင်တရားနဲ့တတိထားမယ်တတိထားမယ်တတိထားမယ်မမေ့ရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားတတိနဲ့ဗာလဲမမေ့ရဘူးဘယ်ပေါ်မှာလဲကာယခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပြီးတော့ဗာလဲဝေဒနာမောလာတဲ့တရားနားရခြင်းနဲ့ခံစားမှုတရားတွေဟာဗာလဲဝေဒနာရှမ်းတာတာလဲဝေဒနာဆင်းရတာလဲဝေဒနာဟောဝေဒနာတရားပဲဟောဝေဒနာတရားကိုအကဲခတ်စောင့်ကြည့်ရင်လည်းဝေဒနာမြဲတာတွေ့မလားပြက်တာတွေ့မလားဘာဝေဒနာမြဲတာရှိတော့မရှိဘူးအားလုံးညံ့အောင်မှာတေချာရှုလာတဲ့အခါမှာပြက်နေမှာပဲဟုတ်လားအမြဲလည်းပြက်နေတယ်ကိုကမတွေ့လို့တာပြီးတော့ဗာလဲစိတ်တာအနုပဒနာစိတ်ဆိုတာတိတ်ညံတာပဲခုဖြည်းခုပြည့်မြေစိတ်ကလေးခုမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ပေါ်လာမျက်လုံးမှိတ်လိုက်ဖြစ်ကြလား ကြာစိတ်ကလေးခုကြာခုပြန်ကြည့်လိုက်အဲခါလိုက်ရှိသေးလားနာစိတ်ကလေးခုဘောခုပြက်စာစိတ်ကလေးဟောရှာဘောမှာဝါတိုင်းဝါတိုင်းစာတိုင်းစာတိုင်းစာစိတ်ကလေးမြဲတာလားပြက်နေတာလားဟောကာယခန္ဓာကိုယ်မှာထိထိစိတ်ကလေးလေဩလေးကလေးနဲ့ထိတာနေကလေးနဲ့ထိတာရေကလေးနဲ့ထိတာဟောကြံရင်မလန်းရှောက်လို့ရှိဘဝနဲ့ထိတာထိတိစိတ်ကလေးတွေအမြဲပေါ်မနေဘူးလားအဝတ်ကလေးတွေကိုရမ်းလိုက်လို့ထိတာတိတာတို့မိလို့တိတာတိုင်းမိလို့တိတာထိုင်လိုက်လို့တိတာထိတာအဲ့ဒါတွေကတော့သူတော်ကောင်းတို့မြဲလားဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတဲ့တရားတွေလားဩဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတဲ့တရားတွေဖြစ်ပြီးပြည့်ထိတိစိတ်ကလေးတွေပေါ့နော်ထိတိစိတ်ကလေးတွေမပေါ်တဲ့အချိန်မရှိဘူးဟုတ်လားအမြဲပေါ်နေတာပဲနော်ထိတိစိတ်ကလေးတွေပြီးတော့ဗာလဲဓမ္မာနုဝသနာဗာလဲဧပောသမ ्या တွေကခန္ဓာမှာတခြားလားအရှုခံခန္ဓာတွေကြီးပဲလားပောသမ ्या ဟာခန္ဓာအလုံးခန္ဓာပဲဟုတ်လားပြည့်သမ ्या ဟာလည်းဗာလဲခန္ဓာပဲပောသမ ्या လည်းခန္ဓာပြည့်သမ ्या လည်းခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကိုရှုနေတာဓမ္မာနုဝသနာပဲရှုတဲ့တရားမှန်တယ်များဓမ္မာနုဝသနာမှာအကုန်လုံးဆုံတာပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားဘယ်နှပါ၄ပါအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါမှာသူတော်ကောင်းတို့ပေါ်ရပေါ်ရပေါ်တဲ့တရားပေါ်တဲ့တရားတို့ရဲ့ပြက်သွားတာလေးတွေကိုမြင်အောင်ရှုနေရှုနေမှတ်နေမှတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားသတိတွေအားကောင်းနေတာလားသတိတွေအားကောင်းလို့ရှိရင်မမေ့ဘူးတေဂာဏိတိမမေ့ဘူးသတိအားကောင်းရင်အမှန်တရားအားကိုရတယ်အဲ့ဒါတတိကိုအလေးချင်းအားကောင်းအောင်ပြုစုပြုထောင်ပေးနေတာပဲတတိကိုလေးချင်းပြုစုပြုထောင်ပေးနေတာပဲပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်တထရင့်ကျက်အောင်ပြုစုနေခြင်းပဲအားထုတ်နေခြင်းမသိကောင်းတဲ့တရားတွေပဲအဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့တတိဆိုတာတခြားလားမမေ့ရမယ့်တရားလားဘယ်ပေါ်မှာမမေ့ရမှာကာယဝေဒနာစိတ်တာဓမ္မဒီတရားလေးပါပေါ်မှာမမေ့ရတဲ့မမေ့အောင်အားထုတ်နေတဲ့တခြားလားတမ္မာတတိလားတတိဟောတမ္မာတတိအင်တန်တန်ဖို့ရှိတယ်ဟောတတိကင်းတော့တင်မင်းဝါညုံမယ်တဲ့ဗါတယ်တင်မင်းဝါညုံမယ်တတိကင်းရင်ဟုတ်လားတတိမကင်းရင်တော့တင်မင်းဝါမျိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတတိကင်းရင်တော့ဘာဝါမျိုးသွားမယ်တန်ត្រာဘဝဘဝမှာတမ္မာတတိကိုလက်ကင်မထားနိုင်ကြလို့တခြားလားသိမင်းအစာအေးဖြစ်ကြရတာလားအခုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေတတိကင်းရင်ဘာအစာဖြစ်မယ်အဲတသက်လုံးကိုဟုတ်လားကျိုးစားတမရတရားဘာအစာဖြစ်သွားဟုတ်လားတန်ဖို့ရှိလားအဲ့ဒါကြောင့်တန်ဖို့ရှိအောင်ကျိုးစားနော်ကိုယ်တို့တရားမှာမမေ့ခြင်းတတိမကင်းခြင်းဒီသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုလိုက်နာခြင်းပဲတဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့တော့တတိတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပြီးတော့ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲဒိညာတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘာတရားနဲ့ပြည့်စုံရမလဲဒိညာတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပညာကလည်းပဲလောကုတ္တရာပညာဘာပညာတော့လောကုတ္တရာပညာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့လောကုတ္တရာပညာကတမ္မာတိတိမျိုးစာ၅မျိုးတောင်ရှိတယ်လေဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတဲ့ပညာဟုတ်လားပြီးတော့ဗါလေကမ္မတက္ကနာတမ္မာတိတိဇာနာတမ္မာတိတိဟောစံတရားနဲ့ပတ်တယ်လို့စိတ်ခါတမာတိအာယုံမှာစူးစိုက်ပြီးတော့ငြိမ်ကြနေတဲ့ဇံရသွားတယ်ဟုတ်လားစံတရားနဲ့ပတ်တယ်လို့ဟုတ်လားတည်သွားတယ်ကျင်ညာပြီးတော့ဝိပဿနာခန္ဓာယုံနံတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတည်သွားတယ်ပညာပြီးရင်မဲ့ပညာဖိုးပညာပညာဘယ်နှမျိုး၅မျိုးအကျဉ်းစားပါလေကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်တယ်ပညာစံတရားနဲ့ပတ်သက်လို့သိမြင်တမာတိနဲ့ပတ်သက်လို့သိမြင်တယ်ပညာပြီးတော့ပါလေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့သိမြင်တယ်ပညာပြီးတော့မဲ့ပညာပြီးတော့ဖိုးပညာပညာဘယ်နှမျိုးအဲအဲ့ဒီပညာ၅မျိုးဟာတကယ်တန်ဖို့ရှိတဲ့ဟုတ်လားဒီတန်ត្រာ ပင်လေကြီးထဲကနေလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ပညာတွေပဲတဲ့အေးနောက်တစ်ခုကတော့သူတော်ကောင်းတော့ဗါလဲအစ္ဆတစိန်ဒီခန္ဓာမှာပေါ်လာတဲ့တရားတွေကိုခန္ဓာမှာပေါ်စေပေါ်ခိုက်ပေါ်လာတဲ့ယုံ난တရားတွေအဖြစ်ပြက်တွေကိုအမြဲတမ်းရှုမှတ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့သိနေတဲ့အာထုံမှုကိုဗါလဲအစ္ဆတစိန်ဒီအတွင်းသတ္တမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရှုနေတာဘယ်မှာကြည့်နေလားအတွင်းအစ္ဆတအထဲမှာဘာနဲ့ကြည့်နေတာဝိပဿနာစိတ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စိတ်နဲ့ကြည့်ရှုနေတာကိုပြောတာနော်တရားဘယ်နှမျိုး၅မျိုးတရားဘယ်နှမျိုးတုံးနံပါတ်1ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲနံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်5အတွင်းအစ္ဆတမှာဟုတ်လားဝိပဿနာဉာဏ်စိတ်နဲ့ဗာလဲသိနေရမယ်တဲ့ဒီတရား၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောဂီအမျိုးကောင်းသားယောဂီအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဩဃာလေးဖြာတန်ត្រာဆိုတဲ့ဂျီပင်လေတဲ့ကလွံ့မြောက်အောင်ကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကူးနေစေပုဂ္ဂိုလ်ဟောသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်ဒီဩဃာလေးဖြာတန်ត្រာဆိုတဲ့ဂျီပင်ချမ်းဟောလားဩဃလေးဖြာဆိုတဲ့တန်ត្រာရေပြင်းချမ်းပြီးတော့ကိလေသာရေပြင်းချမ်းပြီးတော့ခန္ဓာရေပြင်းချမ်းတဲ့ခန္ဓာတန်ត្រာတွေကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်

အနည်းသူတော်ကောင်းတို့တရားရှုမှတ်တဲ့အခါတမာတိကောမရဘူးလားနံပါတ်၄တတိကောမရှိဘူးလားနံပါတ်၅ကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်မှုတွေကောမရှိဘူးလားပြီးတော့နံပါတ်၄ပါနံပါတ်၅ကိုယ်တွင်းတဏ္ဍမှာပေါ်လာတဲ့တရားတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြံစည်ပြီးတော့စင်ကျင်သုံးတတ်မှုကောမရှိဘူးလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဟာဘယ်လိုပုံကောတော့ဩဃလေးကံရည်ပြင်းချမ်းကိုဘာလုပ်နေတာလဲကူးနေတာတဲ့ကိုကူးနေတာလေကိုတိဖို့လိုတယ်နော်ကဲမကူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကူးရမှန်းလည်းမတိဘူးဟုတ်လားကူးရမှန်းလည်းမတိဘူးတန်ត្រာရည်ပြင်းချမ်းမှာကိုကူးနေတယ်ဆိုတာလည်းမတိဘူးကူးရမှန်းလည်းမတိဘူးလွတ်မြောက်ဖို့ရာအတွက်ဘယ်လောက်ရောက်ပြီဆိုတာလည်းမတိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရပါမလဲမလွယ်ဘူးနော်လွယ်ပါမလားအခုယောဂီတို့မှာတရားဘယ်နှပါးနဲ့ပြည့်စုံအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်နေတာလဲကုနေတာတဲ့ဘယ်ကိုဥတည်ချက်ထားကုနေတာနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်ထားပြီးတော့ကုနေတာတဲ့ဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ယောဂီတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတခြားလားကုနေစေပုဂ္ဂိုလ်လားကုနေစေပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်သဗ္ဗရာသီလတံပါဏောပညာဝသုတမဟိတောဣဇတ္တစိန္ဒီတတိမာဩဃံတရတိဒုက္ခရံဒေဝတိဩနဗလူမင်းတို့သဗ္ဗရာခခသိန္ဒီလတံပါဏောသီလတရားနဲ့ပြည့်စုံသည်ဖြစ်ပဲတမဟိသုတမဟိတောကောင်းစွာတည်ရတဲ့တမာတိတရားပြည့်စုံသည်ဖြစ်ပဲတတိမာအမြဲတမ်းမမေ့သောတတိရှိသည်ဖြစ်၍ပညာဝါပညာတရား၅ပါး၌ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ဣဇဒဇိန္ဒီကိုတွင်းတဏ္ဏမှာအတွေ့အာယတနာအပြင်အာယတနာဟောအပွင့်အာယတနာမနာယတနာ၆မျိုးတို့၌အမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်စိတ်နဲ့ရှုကြည့်သည်ဖြစ်၏ဟောတရား၅မျိုး၌ပြည့်စုံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခရံကုဖို့ရန်ခက်ခဲလစွာသောဩကံအောက်မှာ6တောက်ထောက်လို့လည်းပြည့်ရလားအပေါ်မှာဆွဲကင်စရာလည်းရှိရလားအဲဒါထောက်လို့လည်းမပြီးဆွဲကင်စရာလည်းမရှိအင်မတန်ကုဖို့ခက်ခဲလားစွာတော့ဩကံဩက၄ခန်းရေပြင်ကြံဆိုတဲ့တန္တရာပင်လေကိုတရတ္တိကောင်းစွာမတွေ့ကုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကုနေစေပုဂ္ဂိုလ်ပါဟောသူတော်ကောင်းတို့ကတခြားလားကုနေစေပုဂ္ဂိုလ်လားအဲကိုဘွားကိုအဖြစ်ကိုရဲ့အခြေအနေကိုကိုသုံးသပ်မိဖို့မလိုဘူးလားဟာတိတ်ကောင်းတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့ဒီနတ်ဘလူကိုလေကျေးဇူးတင်ဖို့မကောင်းဘူးလားအာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်လားတိပိတကတရဘွားကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားယမေလေးဖြစ်မှဖြစ်ရလေနော်ကုတ်ကုတ်စာနှိမ့်ဆဲလို့နောက်တော့ဘလူဘွားရောက်သွားနော်သူတော်ကောင်းတော့ဘာနှိမ့်ဆဲလို့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့သီလပြည့်စုံဖို့လိုတယ်နော်သီလပြည့်စုံဓမ္မတန်တရားကုတ်ကုသမရှိဘူးမရှိဘူးဖြစ်မှာပေါ့သီလအရေးကြီးတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ပုဒ်သွားအောင်ဗာလေဝိရတောကာမတေညာယသဗ္ဗတန်ယောဇနာတိခောနန္ဒီဘဝပရိခိနောတောကံဘီရေနာနိတိတတိကဗျာလေးဆိုရအောင်ကာမဂုံထဲတက်ဆွဲရှောင်ခြင်း

ရှင်ဒီအဖြေကတော့မြတ်စွာဘုရားကုသဟပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာကာမဂုဏ်ထဲတက်ဆွဲချောင်ခြင်းကာမဂုဏ်ကိုဘာဖြစ်သွားပြီလဲဟမ်တက်နှစ်တက်တဲ့တရားကိုဘာလဲချောင်ခြင်းပြီးဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ဘာလဲတန်ရောစင်များလွန်သွားလေလေတန်ရောစင်ကျူးတွေကိုဘာလို့ပြစ်လိုက်ပြီဖြတ်တောက်ပြစ်လိုက်ပြီပြီးတော့ဘာကုန်သွားပြီနန္ဒီယာကလို့ခေါ်တဲ့ဘဝပေါ်မှာနန္ဒီယာခနဲ့တက်မဲ့ဆွဲလန်းတဲ့တရားတွေကုန်သွားပြီဆင်းသွားပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်သည်ဩဃ၄တွယ်မြစ်ပင်လေထဲမှာမြစ်နစ်နစ်เสียမြုပ်เสียမရှိတော့ဘူးမျောเสียမရှိတော့ဘူးတခြားလားကူးမြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒေဝတိတိလို့ရင်းနဲ့မိတ်ရှောင်းလာတဲ့အိုနဘလူဖြစ်တဲ့ဟေမဝတ္တကာမတေညာယကာမဂုံဆိုတဲ့တရားကိုခံစားခြင်းမှာဝိရတောသမုတ်စေတပန်ဟအဖြစ်ဖြတ်တောက်ပြီဖြစ်သဗ္ဗတန်ယောဇနာတိကောတန်ယောဇဉ်10မျိုးရှိစရာကျိုးတို့ကိုလည်းလုံးဝပယ်ဖြတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါပြီနန္ဒီဘဝပရိက္ခိနောနန္ဒီဘဝပရိက္ခိနောဒီဘဝမှာတွေ့တာနှစ်သက်တဲ့နန္ဒီဆိုတဲ့တရားကိုကုန်ခန့်အောင်ကျင့်ပြီးလည်းဖြစ်ပါပြီ။သောထုပ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ခံပြီးရင်နဲ့လှစွာတော်တန်တရပြင်ကျင့်မြစ်ပင်လည်းနိုင်နန္ဒီတိတိဘယ်တော့မှမြုပ်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲ။တခြားကဖြေတာလားမြတ်စွာဘုရားကဖြေတာလား။အဲ့ဒါကတော့ကုမြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ခုနကသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်စရာတွေကိုအမြဲမပြတ်အင်္ဂါ၅ရက်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီသူတို့အစဉ်တွေဟာရှုမှတ်မှုကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှတခြားလားဉာဏ်တွေရင့်လာတာလားဉာဏ်တွေရင့်လာပြီဉာဏ်တွေရင့်လာတော့သူတော်ကောင်းတို့ဥဒိယဘုရားဉာဏ်တို့ဘင်္ဂဉာဏ်တို့ဥဒိယဘုရားခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်လှိုင်းလှိုင်းမြင်တယ်ဘင်္ဂဆိုတာအပြည့်ကြည့်မြင်လာတယ်အာရိနဝအပြည့်တည်းမြင်လာတယ်နိဗ္ဗာန်တည်းကြီးဝေလာတယ်ကြီးဝဲလာတာကနေပြီးတော့ဝိရိစတိဟောဖြစ်ပြတ်တယ်ရှုရင်ရှုရင်နဲ့ဉာဏ်အောက်မှာဒီဖြစ်ပြတ်တယ်ဗါလဲပျောက်သွားတယ်ဖြစ်ပြတ်တာတည်းတိမ့်သွားတယ်ဘာတွေပေါ်လာလဲမဖြစ်မပြတ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ငြိမ်းတဲ့ပေါ်လာပြီဩပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောသောတာပန်ဖြစ်လို့တဂရဂံဖြစ်လို့အနာဂံဖြစ်လို့ဩဖြစ်လာပြီပြီးတော့အလုံးဝလေးမှတ်လေးတန်နဲ့ကိလေသာကိုဖြတ်နိုင်ရင်တခြားလားယဟန္တာဖြစ်ပြီတာယဟန္တာဖြစ်ပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါလိုယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဟောကာမကာမဘုံ၅ပါးအာယုံတရားကိုလည်းတခြားလားဖြတ်တောက်ပြီပြီလားတန်ရောစဉ်၁၀မျိုးကိုလည်းဖြတ်တောက်ပြီပြီဘဝမှာတတ်မဲ့တဲ့ကာမယာကဘဝမှာတတ်မဲ့တဲ့နန္ဒီလို့ခေါ်တဲ့တဏှာအနုဇာအကျမ်းစာအကုန်လုံးကလည်းတခြားလားကုန်ခန်းသွားပြီလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲအဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဂံဗီရိဩဃယုဩဃခေါ်တဲ့တန္တရာခန္ဓာတန္တရာကိလေသာတန္တရာ၌နာနေသည်တည်းဘယ်တော့မှနှိမ့်မြောက်ခြင်းမရှိတော့ပါဘီဟောတသောဖြားဖြေလိုက်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားအေးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမှာတန်ရောစဉ်ဘယ်နှပါးရှိရကိုရလားတာယောစဉ်မရဘူးနော်မရရင်ပြောရတာပေါ့ကဲသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတာယောစဉ်ဘယ်နှကျူပဲလို့ဟမ်အဲတုံးကျူဖြစ်ဖြစ်လေးကျူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လားဟုတ်လားအကြီးကအရေးကြီးတာပဲနော်ပယ်ဖို့အရေးကြီးတာသောတာပန်တာယောစဉ်ဘယ်နှမျိုးပဲတော့ဘယ်နှချောင်းပဲတော့သူတော်တို့ရပါတယ်တခါပြောရင်အကြီးထားတွေပါသောတာပန်ပဲတာပါလေဒေတီတန်ရောစဉ်ဝိသိကိစ္စာတန်ရောစဉ်ဒါတော့သိတယ်နော်သီလဗတာတန်ရောစဉ်ပြီးတော့အိတာတန်ရောစဉ်မိစရိယာတန်ရောစဉ်ဟောဒါလိုပြောတော့ရတယ်သူတော်နော်မရဘူးလည်းရလားရတယ်ပြန်ပြောကြည့်ပါသောတာပန်ပေတဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးပါလေဝိသိကိစ္စာသီလဗတာတန်ရောစဉ်အိတာတန်ရောစဉ်မေစရိယာတန်ရောစဉ်ဟုတ်လားသောတာပန်ကတန်ရောစဉ်ကျုပ်ဘယ်နှပင်ဖြတ်
အော်သောတာပန်သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီမှာအိဒါသူတို့ဘာကိုမနာလို့ဖြစ်တော့ဘူးမစ္စရိယကိုပြည့်စင်တဲ့ပတ်သက်လို့မလှူရဲเสียလာပြန်ပြီးအလူခံမပြောတော့ဘူးဟုတ်လားထက်တာတလဲလဲလာပြန်ပြီးအလူခံဒါမျိုးမကြီးတော့ဘူးရှိသည်များလှူနေတာပဲတဲ့လှူနိုင်သည်များရှူနေတာပဲလှူဖို့အတွက်လုံးဝမငဲ့ကွက်တော့ဘူးလှူနေတာပဲသူလှူနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးလှူတယ်လို့တော့မပြောလို့ဘူးနော်လှူနိုင်တဲ့လောက်တော့လှူနေတာပဲလာပြန်ပြီးတောင်းပြန်ပြီးအလူခံပြန်ပြီးဘယ်တော့မှမရှိဘူးသောတာပန်သောတာပန်ရဲ့စိတ်ထားတန်းစဉ်ဘယ်နဲ့ချောင်းပြတ်ပြောကြည့်အောင်ကဲသူတော်ကောင်းတို့သီလပဒတန်ဥစဉ်ဆိုတာတော်ကိုဝဲတာတောင်းကိုဝဲတာချောင်းကိုဝဲတာမြင့်ကိုဝဲတာဒါမျိုးမရှိတော့ဘူးသိပင်ကိုဝဲတာဥယင်ချမ်းကိုဝဲတာဒါမျိုးမရှိတော့ဘူးနော်သီလပဒတန်ဥစဉ်နော်ရိုးရာဆွဲတယ်ပေါ့နော်နတ်ကိုဝဲတာဟိုကိုဝဲတာဒီကိုဗလိနတ်စားတော့ကျွေးရင်ကျွေးမှာပေါ့ကိုဝဲမဟုတ်တော့မလုပ်တော့ဘူးသူဟုတ်လားအခုလူတွေကဗာလဲထီပေါက်မယ်လို့ပြောတန်ချရဲ့ဟာလားထီကနန်းပေးတယ်လို့ပြောတန်ချရဲ့နတ်ကိုလေကိုဝေရမှာဝန်လေးမလားမလေးဘူးလားအမေမပြောကြဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြပါနေသလားမသိဘူးယောဂီတော့ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်ကဲဒီတော့ဆိုလိုတာသီလပဒပရမတ္တတန်ဟောစဉ်ဆိုတာဟုတ်လားအကျင့်မှားတယ်ပေါ့နော်ကိုဝေမှားတာဒါတွေမကိုဝေတော့ဘူးအဲ့ဒါကတော့ညူစုတာတွေမရှိတော့ဘူးသောတာပန်မှာနော်သူတို့ကောညူစုတာတွေမရှိတော့ဘူးစောင်းမြောင်းတာဟုတ်လားညူစုတို့အတတို့စောင်းမြောင်းတာတို့ဟုတ်လားတစ်ဖက်သားပေါ်မှာမနာလိုဖြစ်တာတော့မရှိတော့ဘူးမစ္စရိယကိုပြည့်စုံပေါ်မှာလည်းဟုတ်လားမလူရဲ့မတန့်ရဲ့ဆိုတာသောတာပန်မှာမရှိတော့ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတော့တန်ဟောစဉ်ကျုဘယ်နှပင်ပယ်တော့ငါးပင်နော်ငါးပင်ရှိသွားပြီနော်နောက်ဘယ်နှဘယ်နှပင်ကြံသေးတော့ငါနောက်ငါးပင်ကြံသေးနော်အဲ့တော့တက္ကရာကကတော့ဒီသောတာပန်ပယ်ပြီးတဲ့တန်ဟောစဉ်ကိုပို့ပြီးတော့ဟုတ်လားပို့ပြီးတော့သူကဟုတ်ပို့ပြီးတော့တခါခိုင်မြဲအောင်ပယ်တာမျိုးเนาะတဲ့အနာခံကြတော့၃ချောင်းပယ်တယ်တဲ့ဘယ်နှချောင်းတော့ဟော၂ချောင်းပါ၃ချောင်းမဟုတ်ပါဘူးအနာခံကြတော့ဗာလေကာမရာဂတန်ရောစင်ပဋိကတန်ရောစင်တဲ့တန်ရောစင်ကျိုးအနာခံဘယ်နှချောင်းဗာနဲ့ဗာတယ်ကာမရာဂတန်ရောစင်ဆိုတာကဒီလိုကောင်းတော့အနာခံပုတ်ကွာကံပုံ၅ပါးအာယုန်တရားတွေပေါ်မှာตาရာတတ်မဲ့နှစ်တက်တဲ့တရားဒီတဏှာမရှိတော့ဘူးတဏှာအကုန်လုံးကုန်လားဆိုဒီလိုမကုန်သေးဘူးဘဝရာကတန်ရုပ်ဆင်နေကြံသေးတယ်ဘာတန်ရုပ်ဆင်ကြံသေးလဲဒီတန်ရုပ်ဆင်ကျိုးတယ်မခိုင်ဘူးလားကြည့်လို့ကမြင်ရလားသေးလွန်းတာလဲကြည့်လို့မမြင်ရအောင်သေးလွန်းတယ်တို့တို့လေခိုင်တာလေဟုတ်လားဟောဟောလားဖြတ်လို့မပြတ်နိုင်တော့အောင်ကိုခိုင်တယ်မခိုင်ဘူးလားလူတိုင်းလူတိုင်းတန်ရုပ်စင်မရှိဘူးလားအနာဂံတောင်းရှိသေးတယ်ဘဝရာကတန်ရုပ်စင်ဘာလဲယူပါဘဝအယူပါဘဝအဲ့ဒီဘဝတွေကိုတွားကျင်တဲ့အဲ့ဒီဘဝတွေကိုဟောလားမဲ့မောတွေ့တာတဲ့အဲ့တန်ရုပ်စင်ကျိုးလေးတော့ရှိသေးတယ်တဲ့ရိုးရိုးဘဝတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်ယူပါအယူပါပြင်မာဘဝလေနော်ပြင်မာဘဝလေနော်ပြင်မာဘဝတွေကိုတွေ့တာတဲ့တန်ရုပ်စင်အနာဂတ်မှာရှိသေးတယ်တဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလေပဋိကတန်ရုပ်စင်ဘာတန်ရုပ်စင်တော့ပဋိကဆိုတော့ဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးမလန့်တော့ဘူးမကြောက်တော့ဘူးမစိုးရိမ်တော့ဘူးမပူတော့ဘူးတချို့ကပြောတယ်ကျုပ်အနာဂံတည်ပြီတဲ့အိမ်ထောင်နဲ့မနေတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအနာဂံတည်တာဟုတ်မဟုတ်လားမတည်ဘူးနော်စမ်းကျင်လို့ရှိရင်တော့ပါလေမွေရုပ်ကလေးတည်းနဲ့စမ်းကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဖြတ်ခနဲ့ကြပြကရာနဲ့ရင်ခွင်ပေါ်ပြည့်တင်ကြည့်သူအော်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်တယ်ဆိုရင်ပါလေအနာဂံမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုကကိုသိနော်အနာဂံစမ်းရှင်တော့အဲ့ဒီအယုတ်ကလေးတည်းစမ်းလိုက်တော့မွေအသေးကလေးတည်းနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့အနာဂံမလန့်ဘူးအေးခနေဟောလားအေးခနေဗာလေးအော်အော်တာတော့အမလေးဗာလေးဟောပလုတ်တုတ်တော့ဗာနဲ့အော်တာတွေအော်တော့ဘူးနော်သူတော်ကောင်းတို့အော်ကြတယ်ပေါ့လားအဲတချို့အမျိုးမျိုးရောင်တယ်လေဟောလားမလန့်ဘူးလား
လမ်းလို့ပဲရောင်တာပဲယောဂီတို့ဟုတ်လားတချို့ဆိုမြင်မကောင်းကြမကောင်းရောင်တာမရောင်ဘူးလားအမလေးတခါတခါကြတော့ကိုရင်ဘဝနဲ့တုန်းကဆွမ်းခံကြရတယ်လေတချို့အမျိုးကောင်းသမီးတွေဆွမ်းလောင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဆွမ်းလောင်းရင်လည်းကိုရှိမှာပါတယ်ဆွမ်းခွက်အဖုံးကလေးကခြင်လိုက်တော့ဆွမ်းခွက်အောက်ကအလုံးကပြုတ်ကြတယ်အမလေးကြမကောင်းဟုတ်လားကြမကောင်းဟုတ်လားကြမကောင်းလောက်အောင်ရောင်တယ်တချို့လေဟုတ်လားကိုယ်ကရောင်တယ်အဲ့ဒါတခြားလားကြောက်တတ်တာလားအဲအနာဂံဆိုရင်အဲမကြောက်တတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလည်းမရောင်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်အနာဂံဟုတ်မဟုတ်တော့အဲ့လိုစမ်းကြည့်နော်အဲ့တချို့ကကိုယ့်အကိုအနာခံလို့ပြောနေလို့ရှိရင်ငွေသေးတကောင်လောက်နဲ့လည်းစမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားအဲသူ့ကိုခေါင်းကလေးခောက်ကြည့်ရင်ဒေါသဖြစ်မလားဆိုရင်လည်းအပြစ်ကြလိမ့်မယ်နော်ခဲခဲစမ်းပုံစမ်းနေကြလည်းနေမှန်ဖို့လို့ဟုတ်လားအနာခံလို့သွားမပြောနဲ့ပြောရင်စမ်းလိမ့်မယ်သူပြတယ်နော်ခဲဒီတော့အနာခံတာဝန်ဆိုင်ကျုပ်ဘယ်နဲ့ချောင်းပေးဘာနဲ့ပါပဋိကတာဝန်ဆိုင်ဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးကာမဂုဏ်၅ပါးအာယုံတရားစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးဒီကာမဘုံကကာမဂုဏ်တွေစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးဩဂဟတတိမြတ်စွာဘုရားစီကအနာဂံတီလာတဲ့အခါမှာသူ့မှာတက္ကမတွေအများကြီးဆိုတော့အိန္ဒိယသားတွေမရှိတာကိုတက္ကမ၃၄ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ပြောတယ်ငါအချင်းအိမ်ထောင်းတဲ့ငါမနေတော့ဘူးဟုတ်လားဟောရှင်းနှစ်မတို့ဟာနောက်ထပ်အိမ်ထောင်းအတိပြုကျင်တယ်ဆိုရင်နှစ်တက်တဲ့လူပြောပါတဲ့သူကိုယ်တိုင်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့တတက်စားဟုတ်လားစားလောက်တဲ့အနေထားမျိုးပြေးပါမယ်တဲ့အားလုံးဆုံးပြေးလိုက်ပါမယ်ဆိုဟုတ်လားမယားတက္ကမကြီးအကြီးကဘာပြောလဲဆိုသူ့အိမ်ကအလုသမာခေါင်းဆောင်တဲ့သူဟုတ်လားသူ့ကိုလက်ထပ်ပေးပါဆိုတော့တခါတည်းနှစ်ဖက်လက်ကမ်းပြီးတော့ကြီးကြီးဖြူဖြူနဲ့ဟုတ်လားမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်တဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဟုတ်လားဘာတစ်ခုမှဟုတ်လားတမျောတာတို့တွန့်တို့တာတို့ဟုတ်လားဟုတ်လားခံစားရတာတို့ဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးဘုသူရဲ့စွမ်းရည်အနာဂံရဲ့စွမ်းရည်နော်အနာဂံရဲ့စွမ်းရည်အမြဲတမ်းကြည့်ကြတယ်ကာမရာဂတဏှာရင်ကိုကျုပ်ပြတ်သွားပြီနော်ပြီးတော့ဗါလဲပရိကတဏှာရင်ပြတ်သွားပြီနောက်ဘယ်နှပင်ကြံသေးတောင်းပဲယဟန္တာကတော့တောင်းဝင်ဖြတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဗါလဲဘဝရာဂတဏှာရင်နော်ပြီးတော့ပါလေမာနတန်ရောစင်ပါလေအဝိဇ္ဇာတန်ရောစင်တန်စင်ကျုပ်ဘယ်နှပင်တော့ပြောကြည့်အောင်ဘဝရာကတန်ရောစင်မာနတန်ရောစင်အဝိဇ္ဇာတန်ရောစင်အမေမာနနဲ့အဝိဇ္ဇာဒီရောက်မှပြတ်တာအဝိဇ္ဇာကလေအမတန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်တရားပဲဒီရောက်မှပြတ်တာသူဟုတ်လားယန္တာဖြစ်မှပြတ်တာယန္တာဘယ်နှပင်ဖြတ်သုံးဝင်ထားပါလေဘဝရာကတန်ရောစင်ဟောမာနကလည်းဒီကြမှာပြတာနော်ဟုတ်လားဒီဘဝရာကဆိုတာဒီကာမဘုံကဘဝတယ်ဟုတ်ဘူးနော်ယူပါအယူပါဆိုတဲ့သုတ္တဝါတပြမအမျိုးအစားဘဝတွေအဲ့ဒီဘဝတွေမှာလူချင်းမဲ့မောတဲ့ဒီကျုပ်ကိုဒီမှာမှပြတာအဝိဇ္ဇာလေတစ္ဆာလေးပါအမှောင်ချတတ်တဲ့တရားအချိန်ပိုင်းအချိန်ပိုင်းဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးပဲပေါင်းချတာပဲအဲ့ဒီတရားကိုဒီယဟန္တာဖြစ်မှပြတ်တယ်ဒီတော့တန်ရုပ်ရှင်ကျိုးဘယ်နှချောင်းအလွတ်ရပြီမလားဒီလိုပြောလိုက်တော့လေဟောလာရသွားပြီနော်ဒီလိုအလွတ်ထောင်ကျဲ့လို့ကတော့မိတ်တက်တယ်ပုံကောနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြတ်သွားပြီနော်ကဲသူတော်ကောင်းတို့ကိုပြန်မိမယ်ဟောလာခွဲသိမ့်ပြီးတော့ယဟန္တာပုံကောဘယ်နှတန်ရစဉ်ကျုပ်ဘယ်နှပင်ပြပြောကြည့်အောင်အနာဂံဘုရားဘယ်နှချောင်းဘာနဲ့ပါဟမ်ဘေးဟုတ်တယ်ပြန်ပြောအောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလေဝေဒီဝါဒမပြောနဲ့ပြန်ပြောပရိကတန်ရောစင်ဘယ်နှချောင်းဖြတ်သောတာပန်ကဘယ်နှချောင်းအဲပြောကြည့်အောင်

အဲ့ဒါလိုကြတော့ဖြောင်းလို့ဟုတ်လားယောဂီတို့တန်ရုံစင်ကျူးဘယ်နှပင်တော့အေးယဟန္တာဖြစ်ရင်တန်ရုံစင်ကျူးဘယ်နှပင်ပြတ်ဆယ်ပင်အကုန်လုံးမပြတ်ဘူးလားပြတ်တာလားအေးဒီတော့တပ်ဗတန်ရုံစနာတိကောတန်ရုံစင်ကျူးရှိစရာဆယ်မျိုးတို့ကိုလည်းပဲဖြတ်တောက်ပြီးဖြစ်၏ဖြတ်တောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နန္ဒီဘဝပြိခိနောဒီဘဝဆိုတာကိုအင်မတန်နှစ်သက်တာယာတက်မတ်တဲ့တဏ္ဏနန္ဒီဆိုတဲ့တရားလေပြိခိနောကုံသွားခဲ့ပြီသောထိုယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဂံဘီရီဘဲပင်လေဘဲတန္တရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နာနေတိတတိဘဲတော့မှနေခြင်းမြုပ်ခြင်းမျောခြင်းဘဲတော့မှမရှိတော့ပါဘီဟောသူတော်ကောင်းတို့တရားသိမ့်ပြီဗောတခြားလားတရားသိမ့်ပြီလားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှာအထွတ်တက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေကြားတဲ့တရားဆိုတာမသေးကြဘူးလားဟေးဒါကြောင့်တစ်ခေါက်ဆိုကြည့်ရအောင်

အဲ့ဒါတခြားလားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုဟေမဝတ္တနတ်ဘလူကနေပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဩဃလေးခန့်ရည်ပြင်းချံကိုကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲကူးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေခွန်းနှစ်ချက်တက်ပြီးတော့မေးတော်မူတဲ့မေခွန်းကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတိခပုဂ္ဂိုလ်အန္တိခပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးခွဲပြီးတော့ဩဃလေးခန့်ရည်ပြင်းချမ်းကိုကုတန်းထောက်ချောင်းလွမြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုနေစေပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာယောဂီတို့သဘောပေါက်ပြီနော်။ကဲဒါဖြင့်နောက်တစ်ပုဒ်သွားရအောင်။ဟောတရားဆုံးသွားတော့လေ။ဟေမဝတ္တနတ်ဘလူနဲ့တကွာနတ်ဘလူတထောင်တို့ဟာဝမ်းမြောက်လိုက်တာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့။ဟုတ်ကဲ့လား။ကတ္တဗဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့လက်ထတော်ခါတုံးကပင်ဖရာရဲ့အဆုံးမကွယ်ပြီးတော့ဖရာရဲ့အဆုံးမနဲ့ကင်းကွာပြီးတော့၆တွေ့လာခဲ့တဲ့တရားကင်းမဲ့လာခဲ့တဲ့နှလုံးသားမှာတရားမူရည်တွေနဲ့ရွှဲ့ရွှဲ့ဆိုပြီးတော့သောတာပတ္တိမတ်သောတာပတ္တိဖိုးဖို့ရသွားပြီးတဲ့ဟေမဝတ္တစတ်တော့နတ်ဘလူတထောင်တို့ဟာသူတော်ကောင်းတို့ဝမ်းသာလိုက်ကြတာကြည်နုလိုက်ကြတာနှလုံးသားထဲမှာဓမ္မဆိုတဲ့အစိုးဓာတ်ဓမ္မဆိုတဲ့မိုးရည်တွေဟာရွှဲရွှဲဆိုသွားကြပြီနော်ထို့နောက်ဘလူတွေမကတည်ဘူးစัจ java ဝလာတိုက်တတောင်းကနတ်ပြမာတယ်လေတရားမနာကြဘူးလားနားနေကြတာလားအဲ့ဒီတော့မှဟေမဝတ္တနတ်ဘလူကဥဆောင်ပြီးတော့ချီးကျူးတယ်နော်ဘလို့ချီးကျူးလဲတဲ့ဒီမှာဂံဗီရပညာနိဗ္ဗုံနတ္ထဓာတိအကင်းဇနံကာမဘဝေအတ္တထံတံပတ္ထသဗ္ဗတိဝိမုတ်တံဒိဗ္ဗေပတိကမ္မမာနံမဟေတိဘောအိုနအပေါင်းတို့တဲ့ဂံဗီရပညာနဲ့နဲ့သောဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံမပဲထသောနိဗ္ဗုံနာထဓာတိကိုယ်ဖွဲ့ပြီးတော့တိမ်မွေ့ပြီးတော့နေမြုပ်နေတဲ့အဲ့ဒိဗ္ဗေကိုကောင်းစွာထင်ရှားသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပဲထသောအကင်းစနံကာမရာဂစတဲ့ကြောင်းကြမှုတရားလုံးဝမရှိပါပဲထသောကာမဘဝီကာမဆိုတဲ့ဘဝယူပဆိုတဲ့ဘဝအယူပဆိုတဲ့ဘဝသုံးပါ၌အတ္တထံညိကတ်တွေ့ရာရှင်လုံးဝမရှိပါပဲထသောတပ္ပတိဝိမုတ်တံအလုံးစုံသောခန္ဓုပတိကိလေသုပတိစတဲ့ဥပရိတရားတော်မှာအပိတိုင်းကင်းလွတ်တော်မူပါပဲထသောဒိဗ္ဗေပတိဝိသုဒ္ဓိနာဆိုတဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဆိုတဲ့သမာပတ်လမ်းမြတ်၌ကမမာနံကွန်မြူကြွားသွားနေတော်မူထသောမေတ္တသီလသမာဓိပညာအဖြင့်အတုမရှိမြင့်မြတ်ပါပဲထသောတန်ထိုတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့လောကထွတ်တာတပ်ပေညုံမြတ်စွာဘုရားကိုပတ္တထနဖုခိုက်ကဥခိုက်နဖူတိုက်ကဥခိုက်ကားဖြင့်ကောင်းစွာမတွေ့ဖူးမျောလိုက်ကြစမ်းပါလောဘလူကပြောတာလေဟေမဝတ္တနတ်ကချီးကျူးလိုက်တာနော်အဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းတို့ခဏဆိုကြည့်အောင်ပညာနဲ့နဲ့တိမ်မွေးမြင်နိုင်ရာကကင်းစွာမွေလာကုန်ဆိုင်

ဖူးသွားအတူပြိုင်ပြိုင်ဟောဟိမဝတ္တနတ်ဘလူရှိကျူးပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဥတန်းကျူးလိုက်တာနော်အင်မတန်နဲ့နဲ့တိမ်မွေးပြီးတော့အလွန်ခက်ခဲတဲ့အတိတ်ပြတိမ်ညှုပ်မြုပ်နေတဲ့တရားတွေကိုဖော်ကျူးပြီးတော့ဖြည့်ကြားခြင်းကစွန့်နိုင်တဲ့ယံကတရားတွေလုံးဝသိငိမ့်တော်ကုန်တဲ့သီလသမာဓိပညာကုန်အဖြစ်မှုကြိုင်ပြီးတော့ဂုံအဆိုင်ဆိုင်ပြန့်ပြူနေတဲ့ဘဝ300လုံးမှညိကခြင်းလုံးဝကင်းတော်မူတဲ့ခန္ဓာဥပ္ပရိစတဲ့ကိရတာဥပ္ပရိစတဲ့တရားတွေလုံးဝကင်းပြတ်နေတဲ့တမပတ်ဆိုးတဲ့လမ်းတော်မြတ်မှာမြဲမြဲခိုင်ခိုင်ရှောက်လှမ်းနိုင်တဲ့ကွန်ယူနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတရားချွင်မြူးကြည်နုကဖြင့်တို့ဖုလိုက်ကြစို့လို့ဟုတ်လားတခါနဖူးတိုက်ကနော်နဖူးတိုက်ကဥခိုက်ကနဲ့နတ်ဘလူးတထောင်နဲ့တကွစိတ်ကြဝလာတိုက်တောင်းကနတ်မြမာတဲ့အကျဉ်းချင်းဥညောပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူမြော်ကြကုန်၏တဲ့သူတော်ကောင်းတို့နောက်တစ်ပုဒ်သွားရအောင်ဒါတော့အားလုံးသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားချီကျူးတဲ့ကာထာတွေလားအဲချီကျူးတဲ့ကာထာတွေဒီပဲဘသူကချီကျူးလဲဆိုဒီဟိမဝတ္တနဲ့ကပဲချီကျူးတာနော်အနောမနာမနိဗ္ဗုဏထာတတင်ပညာတတံကမလေယအတ္တထံတံပတ္တတာတဗ္ဗဝိတုသူမေတံအရိယေပတိကမမာနံဝေတိအနောမနာမဆိုတာကလုံးဝရုပ်လျောခြင်းမရှိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နာမည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိဗ္ဗုဏထာတတင်သိမ့်ဝဲတဲ့အနတ္တိဘေကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ပညာတတံအတုမရှိပညာတရားကိုပိတတ်တဲ့ကမလေးအတ္တထံကိလေသာကာမတရားမှညှိတတ်ခြင်းမရှိတဲ့တပ္ပဝေဒုံသူမေတံတပ္ပဝေဒုံသူမေတံအလုံးစုံသောတရားကိုသိမြင်နိုင်တဲ့အရိယာပတိအရိယာတို့ရဲ့ကြွားတွားမြဲလမ်း၌ကမမာနကွန်မြူကြွားတော်မူနေသောမေသိမြင့်မြတ်သောသီလသမာဓိကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့နေထသောတန်ထိုလောကထောတာတပ်ပင်ယုံမြတ်စွာဘုရားကိုပသတ္ထာနဖူးတိုက်ကာဥခိုက်ကာဖြင့်ကောင်းစွာမတွေ့ဖူးမျောလိုက်ကြဆမ်းပါလို့ဟောနှုတ်ဆိုတာတော့ကြည်ညွလွန်းလို့ဟောလားကြည်ညွလွန်းလို့သူ့နှလုံးသားထဲမှာတဒါတွေနဲ့နော်တဒါတွေနဲ့ဟောလားပြိလျံပြီးတော့ရှံတက်လာတဲ့အတွက်လျှံတက်လာတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုရှိကျပြီးတော့ပွင့်အံထွက်ကြလာတဲ့စကားလုံးတွေနော်ပြီးတော့ဗာလေတုတ်ထိုက်ထံဝတ္တနောဧဇသုဘဗာတံသူဟုတ်ထိတံယံအတ္တတမတံဗုဒ္ဓံဩဃဒိဏမနာတဝံဟောအိုနတ်တေဝရအပေါင်းတို့ရည်စံနောငါတို့အတွက်ဧဇယနေ့မှာဩဃဒိဏမနာတဝံဩဃလေခန့်ရေပြင်းရတဲ့ကွာအာသဝတရားတွေကိုကုမြောက်ကြောလွန်ပြီးဖြစ်တတ်သောယံအတ္တတမတံဗုဒ္ဓံသူအတုမရှိတန်ဗုဒ္ဓမေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ငါတို့မှာအေဇယနေ့သူဒိဋ္ဌံကောင်းသောမြင်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါပေစွာတကားသူဒိဋ္ဌံဝတ္တကောင်းသောမြင်ခြင်းဖူးမြင်ရခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါပေစွာတကားသုဘဗန္တံကောင်းသောနှုတ်ကြခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါပေစွာတကားသူဟုတ်ထိတံကောင်းစွာနှုတ်ထခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါပေစွာတကားဆိုလိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဟောတာအတုမရှိဩဃ၄ပါးအာသဝတရားတွေမှာကင်းကွာတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့မှာသူဒိဋ္ဌာငါတို့မှာအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ဖူးမြင်ရခြင်းငါတို့မှာဖူးမြင်နေရတယ်တုဘပါတံဟုတ်လားကောင်းသောမိုးတောက်ခြင်းဟုတ်လားကောင်းသောမိုးတောက်ခြင်းသူဟုတ်ထိတံကောင်းသောနှုတ်ထခြင်းအခုမှငါတို့မှာကောင်းသောနိုးထခြင်းကောင်းသောမြင်ရခြင်းဟုတ်လားကောင်းသောမူလင်ခြင်းတရားနဲ့အခုမှပြည့်စုံတယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ရှိကျူပြောကြတဲ့စကားလားဆိုရင်တွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ရှိကျူတဲ့စကားဒါကြောင့်ကြပြားလေးတစ်ပုဒ်ရောလိုက်ရအောင်

ကဟေမဝတ္တနတ်ဘလူကြီးကချီကျူးတဲ့ဂါထာနောက်တစ်ပုဒ်သွားအောင်ကေဣမေတတတတယကဣတိမံတောယတာတိနောတဗ္ဗေတံတရဏံယန္တိတောနောတတ္ထာအနုတ္တရောမြတ်စွာဘုရား၆တာကဲကြပြလေးရွတ်အောင်တကူကြီးစွာ

လျှောက်တင်တံပေါ့နော်မြတ်ဗျာဝတ်တွားလျှောက်တင်တံတင်လေးတစ်လုံးကြာနေနော်ဖြည့်ဆွဲဆိုပေါ့အဲ့ဒီဂါထာကတော့ထိုကပြပါတိုင်းဖုံးမကစီထားတာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုပြောတာလေမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့နတ်ဘလူတထောင်ဟာပေါ့ပေါ့နတ်ဘလူတွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အိမေတတတရက်ခါတပည့်တော်တို့ဒီနတ်ဘလူတထောင်တို့ကအဋ္ဌိမန်တော်တပည့်တော်တို့ဟာတကူရှိတဲ့နတ်ဘလူတွေပါတဲ့တကူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နတ်ဘလူတွေယတတိတော်တပည့်တော်တို့မှာတပည့်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မှာအချမ်းရ900စီရှိပါတယ်ဖရာတဲ့အချမ်းရလည်းတပည့်တော်တို့မှာပော့သေးသေးမဟုတ်ပါတဲ့တပ်ပြီထိုနတ်ဘလူတထောင်တို့ဟာဟုတ်လားတန်အရှင်ဖရာကိုတဲ့တရဏံကိုးွယ်ရာဟုရဲ့ယန္တိတပည့်တော်တို့ဆိတ်ကြကြပါပြီတဲ့အတုတ္တရောအတုမရှိမြတ်သောတတ္ထာအနုတ္တရောအတုမရှိမြတ်သောတွန်အရှင်ဖရာတိတော့တပည့်တော်တို့အားလုံးရဲ့တတ္ထာအမြတ်ဆုံးဆရာပါတို့ဟုတ်လားဥတိုက်ပြီးတော့လျှောက်ထားတာနော်ငကိုးကတော့ဆရာရှာခဲ့တာအကျဉ်းချင်းအလီကြီးပါပဲတော်တော်သူတို့မြန်လို့တဲ့ဆရာတွေ့လားတာမန်နတ်ဘလူလားပညာရှိနတ်ဘလူတွေလားမတတ်တာလို့သာနတ်ဘလူဖြစ်သွားရတာနော်ပညာဉာဏ်ကတော့သူတို့မှာအင်မတန်မှထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်တွေမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံတာလားပြည့်စုံတာတဲ့တော်တော်ဒီတော့သူအဲ့ဒီနတ်ဘလူတွေကတပည့်တော်တို့အားလုံးကအရှင်ဖျားကြီးတပည့်တွေအရှင်ဖျားကိုစိတ်ကကိုးဝယ်ကြပါပြီပြီးတော့နတ်ဘလူတွေကရှောက်တာတဲ့ယောဝေဒါရောဘိက္ခုယောဇတိဗုဒ္ဓသာသနေသောမန်လောကံပဝတေတိအပ္ပမုဒ္ဒဝစန္ဒီမာဘာပြောလဲဆိုတော့ယသဝဖရာတဲ့ဒါရောဘိက္ခုငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟဝေတကယ့်ကိုပဲဗုဒ္ဓသာသနေယသဝဖရာသာသနာတော်၌ယောဇတိတရားထုတ်ရမှာပဲတဲ့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာအသက်ကြီးမှအားထုတ်ရမလားငယ်ငယ်နဲ့အားထုတ်ရမလားငယ်ငယ်နဲ့အားထုတ်ရမှာတဲ့ဒါမှသာလေတရားသိမြင်ပြီးတော့တောထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်လားအဘမုဒ္ဒဝစန္ဒီမှာကာစန္ဒီမှာအဘမုဒ္ဒဝစန္ဒီမှာဟောသူတော်ကောင်းတော်ဟုတ်လားလက်ကြိုက်ချင်းဆိုတဲ့တရားမှာလွတ်မြောက်တဲ့ဟုတ်လားထိန်လင်းတဲ့လက်မင်းငယ်တို့တောထိုတရားအထုပ်ပြီးတော့တရားသိမြင်တဲ့လူငယ်အရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအိမန်လောကဤလောကကြီးကိုပပတိတိတရားအယောင်နဲ့ထွန်းပြောင်စေရမှာဗျာဆိုလိုတာကအသက်ကြီးမှအထုပ်ပြောတာလားငယ်ငယ်နဲ့အထုပ်ကိုတိုက်တော့နာလားဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့လည်းတရားအမထုံလောက်အောင်မကြည့်သေးခင်တခြားလားတရားချာပါလားအေးနောက်တစ်ပုဒ်သွားအောင်ဒါနောက်ဆုံးလျှောက်ထားတဲ့ဂါထာပါပဲဒေမယံဝိစရိတာမဂါမဂါမနဂနဂံနမတမနောတံဗုဒ္ဓံတတ္တမစဓမ္မတသသုဓမ္မတံဗန္ဒီဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတေမယံတပည့်တော်တို့နတ်ဘလူတထောင်တို့သည်ကာမနတ်ယောတယောမကာမနတ်ယောတယောကိုနဂာနတ်တောင်တထောင်မှနဂာနတ်တောင်တထောင်တို့နမတမနောတံဗုဒ္ဓံရှင်တော်ဘုရားရဲ့တံဗုဒ္ဓအစစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတပည့်တော်တို့အမြဲတမ်းရှိခိုးလျက်ဓမ္မသစာတရားတော်များ၏သူဓမ္မတံကောင်းစွာဟောကြားထားတဲ့တရားကောင်းအဖြစ်ကိုတန်ခသစာတန်ခတော်ရှင်များ၏သူတန်ခံကောင်းသောတန်ခအဖြစ်ကိုနမသမာနောရှေခိုးဥတိုက်လျက်တေမယံတပည့်တော်တို့နတ်ဘလူတထောင်တို့သည်ဝိစရိတမဒီနေ့ကစတင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သောအလုံးနဲ့လှဲလေကြပါတော့မယ်ဖုရားဟောဘာနဲ့လှဲလေကြမယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တရားဝဲတယ်တရားတွေကြော်ညာလို့ရှိရင်လည်းရှယ်ကြပေါ့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဆောအလုံးနဲ့ဟုတ်လားသူတို့လှည့်လည်မယ်ဆိုသူတော်ကောင်းတို့လည်းနိဗ္ဗာန်ဆောအလုံးလုံးလုံးမရဘူးလားအေးဟုတ်လားဘိုင်းပါလေးနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားရှယ်ပြီးတော့နော်အီးမေးလ်လေးနဲ့ရှယ်ပြီးတော့နော်ဘာလဲဝါဆပ်လေးနဲ့ရှယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ဆောအလုံးကိုလုံနိုင်တယ်တဲ့အင်မတန်ကုသိုလ်ကြည့်ပါတယ်တဲ့ကဲဆိုကြည့်အောင်

နေတော့မှာတာတုခေါ်လိုက်ပါကဲဒီသုတ်တံဒီမှာတည်းအဆုံးသတ်ပြီးတော့ပြီးစီခဲ့ပါပြီအလုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့စီလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးတို့ရဲ့ဟုတ်လားကာယကံစင်ကြယ်ဘုံဝစီကံစင်ကြယ်ဘုံမနောကံစင်ကြယ်ဘုံကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရစင်ကြယ်ဘုံဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတို့ကိုဝိဇာအတိစရဏအကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံခဲ့ဘုံဒီအကျေတဝင့်သူတော်ကောင်းတို့ကိုရှင်းပြပြီးတော့ဟောပြခဲ့ခဲ့ပြီပါပြီပြီးတော့နတ်ဘလူမင်းတပါးတို့ကလည်းပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုအာယတနတရားတွေခန္ဓာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ရှုမှတ်ဖို့ရှင်းရတဲ့နဲ့တကွာသူတို့မေးလျှောက်လို့သူတော်ကောင်းတို့နားကြားခဲ့ရပါပြီပြီးတော့တန်ត្រာကတန်ត្រာကိုကူးမြောက်နေစေပုဂ္ဂိုလ်ကူးမြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ကိုလည်းပဲနတ်ဘုရုကမေးလျှောက်လို့မြတ်စွာဘုရားတိတိကျကျဖြေကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းတို့နားချခွင့်ရခဲ့ပါပြီ။ဒီတရားဒီနတ်ဘုရုတထောင်အားတခြားလားသောတာပန်အရိယာဖြစ်စေခဲ့တဲ့တရားလား။အဲသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဒီတရားအတိုင်းနှလုံးသွင်းချင်းချံကျုပ်ကိုပွားများအထောက်ကြမယ်ဆိုရင်တခြားလားအရိယာဖြစ်နိုင်တဲ့တရားလား။အဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားဓမ္မလက်ခံထားပွားများခြင်းဖြင့်အရိယပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သို့တိုင်းဒီဘဝဒီခန္ဓာနဲ့ဒီဘုရားသာသနာမှာတက်လှမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နိုင်ရှိတဲ့အတွက်တာတုခေါ်ရင်ယန္

အလုံးမဲမြတ်တက်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတို့တွင်ကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကုသလေတော်ဖြစ်နေထိုတို့တွင်တွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာဂိတ္တမြို့အောင်ဆက်ကြမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိတ်တာကြီးဤဥစည်းပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနစရိယဝရစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓရန်ကုန်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာသနိတာရာမကျောင်းတိုက်ကြီးဤဥစည်းပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တသနိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘဝသံဃာဆက်ဆက်ကအမိအဖဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘုသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမာတာ

ညာဉာဏ်မိသမြပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အထူးအပြင်ဟောကြားမယ့်တရားကခௌဒကနိကေဓမ္မပဒ်

0: ဒီနေ့တော့ပါဝေယကသုတ်တံနဲ့ကျေးဇူးပြုပါမယ
1: ်။
0: ဟာသုတ်တံပါလေ
1: ။ပါဝေယကသုတ်တံပါဗျာ
0: ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတတဝါတွေ31ပုံတိဟူသောညွန်အိုင်ကြီးထဲမှာငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်တွေခံစားရင်းနဲ့ကိလေသာညွန်ဘွဲ့ထဲမှာနစ်နေတာကိုသိတော်မူမြင်တော်မူလို့အပမဒရတဟောထသစိတ်တာမနုရခထအပမဒရတဟောထသစိတ်တာမနုရခထ

ယထာဥပမာပုံစုပလူနိဟုမူကပင်ကေလူယံခက်ခဲညွန်ဘွဲ့ထဲ၌တန်တော်လှုပ်လေမြုပ်လေကျွန်းနှီး၍နေသော

င်းရှွညွန်ပြောင်းမှအတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုဟုတ်တရတိဤဝါအာသွန်ကျိုးကုန်ကြော့အောင်နှုတ်တကဲ့သို့ဧဝံတထပမထာယုထောအတု

0: ခြေသားခြေသမီးတို့ငါဖြာအာယုံကာမဂုံတွေနဲ့ပြောပြီးတော့မနေကြပါနဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားကုတော်ကောင်းတရားနဲ့ပျော်ပါမွေ့လျော်ကြပါသတ္တဝါတွေအားလည်းများသောအားဖြင့်အာယုံငါးပါးကာမဂုံတရားနဲ့ပျော်ပါနေတာများတယ်ဘာနဲ့ပျော်ပါနေတာများပါလေရူပါယုံနဲ့ပျော်မွေ့နေတယ်တဏှာယုံနဲ့ပျော်မွေ့နေတယ်ခန္ဓာယုံနဲ့ပျော်မွေ့နေတယ်ရာသာယုံနဲ့ပျော်မွေ့နေတယ်ဘုဒ္ဓဘာယုံနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးတော့နေတာမများဘူးလားများ
1: ပါပါဘ
0: ုရားအေးတဏ္ဍာရလုံးနဲ့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ဘဲကောက်ကောက်ပေါင်းလိုက်နေကြတယ်ဒီဒီချိန်ထိလည်းပဲအချို့သောတတ္တဝါတွေဟာအယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ပဲလိုက်နေကြတော့ရှိသေးတယ်။မှန်ပါပါ
1: ဘုရား
0: ။ဘုရားကောင်းတရားနဲ့မမွေ့ပဲနဲ့ကာမဂုဏ်တရားနဲ့မွေ့လျော်ပျော်ပိုက်နေရင်တော့တရားကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေညုံနစ်ပြီးတော့သေးတဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဘ
1: ု
0: ရား။အယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ကိုလိုက်နေမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းနေမှာလားကိလေသာဘွဲ့ကျွန်နေမှာလား
1: ။
0: ဘေဘုံဘယ်နည်းအားဖြင့်ကျွန်တလဲလို့မေးတော့သူတော်ကောင်းတို့မှာမျက်စီဆိုတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘ
1: ူး
0: အဲ့ဒီမျက်စီရှိတော့အစင်းယူပါယုံလေးတစ်ခုကိုမြင်ပြီးဆိုကြပါစို့ဘာလေးမြင်လဲအစင်းယူပါယုံလေးမြင်တော့မြင်ယုံနေမပြီးဘူးသူတော်ကောင်းတို့ကမြင်ပြီးရင
1: ်
0: ခင်ပလိုက်တာမြင်ပြီးရင်ဘာလဲခင်နေဆိုတာဇဝိုင်းမှာကြည်သားမှာဘသူပါလေခင်နာဘသူပါလေခနာဆိုတာတခြားလားကိလေသာတရားလား ကိလေသာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားတခြားဟောသလားဘွဲ့လို့ဟောသလ
1: ား
0: ဘွဲ့လို့ဟောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိလေသာဘွဲ့ထဲကျွန်သွားတာဘောဘယ်ထဲကျွန်သွ
1: ား
0: အခါခင်ပြီးရင်ဒီတိုင်းမနေဘူးဒီအာယုံလေးမျက်စိတွေကထွက်ကူမှမထွက်ပါဘူးဆိုတော့မဆွဲလန်းဘူးလားဆွဲလန်းမှာဆွဲလန်းတာဘသူပါလေဥပါဒံဆိုတာတခြားလားကိလေသာတရားလားဘွဲ့ထဲမှာမကျွန်လားကျွန်သွားပါလ
1: ား
0: ယူပါယုံတော့လိုက်ရင်လိုက်ရင်လိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့ကိလေသာဘွဲ့ကျွန်တာတဘွားတည်းလားနောက်နောက်ကဘွားတိုင်းမနစ်ခဲ့ဘူးလားနစ်ခဲ့စဉ်းစားတော့ဒကာကြီးဒီဒကာမကြီးအဲ့ဒီအာယုံလေးဆွဲလန်းတော့မကဆွဲလန်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအာယုံနောက်ကိုပေါက်ပေါက်ပါအောင်မလိုက်ဘူးလားလိုက
1: ်
0: လိုက်သွားတာဘသူပါလေကာယကံနဲ့လိုက်သွားတယ်ဝစီကံနဲ့ဒီအာယုံလေးမရရအောင်ပြောတယ်ဆိုတယ်စိတ်ထင်းရလဲပဲရအောင်ဘလို့အားထုတ်ရပါမလဲလို့ကြံကြည့်တယ်ဆိုတော့ကံนี่မမြောက်ဘူးလားမြောက
1: ်
0: ပါဘူးခင်ဗျာအေးတဏှဥပါဒံကံဆိုတာကိလေသာတရားတွေလေမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာကံဆိုတာလဲတဏှတဏှဥပါဒံတဏှဥဒုတ်တဲ့ကံလို့ဆိုခြင်းကြောင့်ကိလေသာတွေပဲထည့်ပြီးတော့ရောပြောလိုက်ရမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီဘဝထဲမှာနေပြီးတော့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာမဘဝပိစယဘာဇာတိဖြစ်ဖို့များအ
1: ဲ
0: ပဲလေးပါးထဲမှာမြုပ်သွားမှန
1: ်
0: ပါဗျာ။အဗျာအာယုံကာမဂုဏ်တော့မလိုက်လို့လားလိုက်လို့မလိုက်ပါဘ
1: ူးဗျာ။
0: လိုက်တော့ကိလေသာပွေတဲ့မနစ်ဘူးလားနေတယ်မနစ်ပါဘ
1: ူးဗျာ။
0: အဲ့ဒီပွေတဲ့နစ်ပြီးသေးလိုက်တော့ကာမဘဝပိစယမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘာဇာတိဖြစ်ဖို့များ
1: အဲ

0: မျိုးရယုံရှိတော်ကမန်ငါအာယုံဘေစုယောဂီတို့ကလာဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ကိုငန်းငန်းတဲ့လိုက်နေကြတာအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အမြင်နဲ့ဆင်ញင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မစင်ခဲ့လို့ယုံစရာကောင်းတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတဲ့ဗျာဟုတ်ရဲ့လားအဲကြောင့်ငါအာယုံဘေစုခင်မှုနဲ့နေကုန်ဒီအာယုံတော့လိုက်ခဲ့တာနေရည်ရက်ဒီလာရည်နှစ်ဒီဘဝရည်များခဲ့ပါပြီဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဘဝတွေရေတွက်ပြပါဆိုလို့ရနိုင်ပါ့မလား
1: မရနိုင်ပါဘူး
0: ဗျာနှစ်တွေရေတွက်ပြပါဆိုလို့ရနိုင်ပါ့မလား
1: မရနိုင်ပါဘူးဗျာ
0: အင်းလားတွေရေတွက်ပြပါဆိုလို့ရနိုင်ပါ့မလားမ
1: ရနိုင်ပါဘူး
0: ဗျာရက်တွေရေတွက်ပြပါဆိုလို့ရနိုင်ပါ့မလားမရနို
1: င်ပါဘူး
0: ဗျာဒါဖြင့်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ကောင်းကောက်ပေါင်းလိုက်ခဲ့တာကြာပါပေါ့လားဗျာဒီနောက်လိုက်နေတယ်ဆိုတော့ရိုးရိုးလားဘွက်ထဲနေနေတာလား
1: နေနေပါဘုရား
0: ဒီတိုင်းသာနေသေးရင်တော့အတော်အယုံဆိုးသွားမယ်မှန်ပါဘုရ
1: ား
0: အတောင်ကျိုးတဲ့ဂျိုးရာဦးကြီးမှန်ပါညောင်းအိမ်ထဲမှာမတက်နိုင်မဲ့အစာစားရင်အသေးဆုံးနဲ့တည်ရတယ်လို့ကိုကျိုးနေမယ်မှန်ပါဘုရားဟုတ်ကဲ့လား

သူတော်ကောင်းတရားတွေမေ့ပြီးတော့အာယုံ၅ပါးကာမကောင်တရားနောက်ကြည့်ပဲသေးသေးမင်းမဲလိုက်တနေ့လာလေตาရေပြောပါပြောပါဒါခင်ဗျားတို့လုံနေကြအလုံးပါဘုန်းကြီးလုံတဲ့အလုံးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားနောက်တနေ့လာလေตาရေနောက်တနေ့လာလေตาရေသမီးရေစီပွားရေဆိုတာကမြန်မာလိုရွာစကားရစကားနဲ့ပြောတာပဋိစ္စသမုပ္ပါနဲ့ပြောရင်သုံးွက်တဲ့ကတဏှာឧបာရံကာမဘောပြန်ပြောကြည့်ပါဦးတဏှာឧបာရံကာမဘောအဲ့ဒါခိလေသာပွက်တဲ့နေတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လား

ှိတော့ကမန်းဒီတိုင်းနာနေပြီးသိရင်တော့အပယ်လေးပုံဒကာကြီးတွေအပယ်လေးပါးတွေမျောသွားတော့မှာမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်တော့မဟုတ်လားမှန်ပါပါဒါပြဒီတိုင်းအမျောခံတော့မှာလားမှန်ပါပါဘုရားဒီတိုင်းအမျောခံတော့မှာလားမှန်ပါ

0: ရှိတော့ကမန်းခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ချင်းလျင်အမိုက်နှင်းပြင်းရှိသေးလေလေလားဒီချိန်ဒီခါအခွင့်သာနေပါပ
1: ါ
0: ဒီကိလေသာညွန်ပွဲတဲ့ကရုံးတက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေမတအောင်လားသားဘုရားသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့မကြုံလားကြုံပါပါ
1: ဘုရား
0: ကိုလည်းသာသနာတော်လူဖြစ်မရဘူးလားရပါပါဘုရ
1: ား
0: သစ္စာတရားဟောတတ်ပြောတတ်တဲ့ဆရာကောင်းသမောင်းနေနဲ့လည်းမကြုံလားကြုံပါပါဘုရ
1: ား
0: ကိုမှလည်းသစ္စာတရားထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နာမပေါူးလားပါပါဘုရ
1: ား
0: ဒါလူရေးကျူရေးဘဝပါပါဘုရ
1: ား
0: ဒီတဲ့ကောင်းစရာအခွင့်အရေးကမရှိဘူ
1: း
0: ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကိုမှဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကဟုတ်လားအေးလွတ်လန်းကြွတ်လန်းကိုမလိုက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဖျားဆင်းကြတော့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ခွင့်သာဆဲခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ချင်းလျင်အမိုက်နှင်းပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လား။ခွင့်သာဒုံကမမယုံချင်းလျင်အရှုံးနှင်းပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လား။ဒီချိန်ဒီခါယုံဖို့တက်ဖို့အခွင့်အရေးပဲမှန်ပါပ
1: ါဗျာ
0: ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါ
0: ပါအခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကစကံပွဲဒီတရားစကံပွဲဒီတလဆယ်ရစကံပွဲနှစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်မပြတ်မကွက်ဆက်ဆက်ချင်းပါပေးနေတာယောက်ျားတို့ဆွဲတင်နေတာမှန်ပါပါဗျာဟမ်မှန်ပါ
1: ပါ
0: ဆွဲတင်နေတယ်အဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမလိုက်ချင်ဘူးပေကပ်ပေကပ်လေကံလေကံနဲ့ဟမ်သားငယ်ရတာနဲ့သမီးငယ်ရတာနဲ့ပြစ်စီငယ်ရတာနဲ့အယောင်ငယ်ရတာနဲ့အဝယ်ငယ်ရတာနဲ့အလုံးငယ်ရတာနဲ့အကင်ငယ်ရတာမှန်ပါတယ်ဗျာခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ချင်းလျင်အမိုက်နှင်းပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လားဒါခွင့်သာနေတာပဲအခွင့်အရေးဆိုတာနှစ်ခါမရဘူးနော်ကဲမဲမမဲဆရာနဲ့လည်းတွေ့နေပြီကိုမလဲကျမရည်ဒီကောင်ကိုရုပ်ကိုသင်နေတဲ့အခြေအနေလေးဒါကိုမှတကကြီးတွေကမကြီးတွေကနေရွှေညရွှေဟမ
2: ်
0: အဲ့တို့ကခင်ဗျားတို့ရည်ဒီရောင်တောင်လုံနေရင်တော့ကဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျိုးထူးမှမဟုတ်ဘူးဗျာခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ချင်းလည်းရင်အမိုက်နှင်းပြည့်ရှိသေးလေလိမ့်လားခွင့်သာဒုံကမမယုံရင်လည်းအရှုံးနှင့်ပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လားခွင့်သာဆဲကမမခဲခြင်းလည်းအလွဲနှင့်ပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လားလို့ပညာရှိတွေဆုံးမတဲ့တကအလကားမလုံးလိုက်ပါနဲ့ဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟင်မှန်ပါဟေးမသားဖို့သိကောင်းပါလေ

မျောရယုံရှိတော့ကမန်းခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ခြင်းလည်းရင်အမိုက်နေပြီရှိသေးလေလေလားခွင့်သာဒုံကမမယုံခြင်းလည်းရင်အရှုံးနေပြီရှိသေးလေလေလားခွင့်သာဆဲကမမခဲ့ခြင်းလည်းရင်အလွဲနေပြီရှိသေးလေလေလားလို့ကိုဆုံးမပေးရမှာနော်ဟေးဒီလိုခွင်ကောင်းခါကောင်းကြီးတွေကျုံးပါရဲ့သားနဲ့မင်းကြီးလိုအခွင့်အရေးတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံလိုက်တယ်ဆိုရင်မင်းနဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးရှိအောင်တော့မလားဒီလိုနော်အဲကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းပဲ

0: ဗုဒ္ဓစဉ်စိတ်ဆိုတာဟာစိတ်ရင်းစိတ်မှန်မှန်ပါဗျာဗုဒ္ဓစဉ်စိတ်ကဘယ်လိုတဲ့
1: စိတ်ရင်းစိတ်မှန်ပါဗျာ
0: အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ကတော့ယဉ်ကျေးပိသစိတ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဗုဒ္ဓစဉ်စိတ်ရိုင်းသလားမရိုင်းသလားမိုက်သလားမမိုက်သလားပါပသမိန်ရမတိမနောမနောပုတ္တုဇေသူရဲ့စိတ်သည်ပါပသမိန်မကောင်းမှု၌ရမတိမွေ့လျော်ပျော်ပိုက်တာများ၏ပုတ္တုဇေစိတ်ဟာဘယ်မှာပျော်များ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါရိုင်းလို့မိုက်လို့ပေါ့မှန်ပါဗျာပုတ္တုဇေစိတ်ကယူပါယုံနဲ့ပျော်ခြင်းမွေ့ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗ
0: ျာသဒ္ဒယုံနဲ့ပျော်ခြင်းပါခြင်းနဲ့ခန္ဓာယုံနဲ့ပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့ယသယုံနဲ့ပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံနဲ့ပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ကတော့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပြောပါလေဒီတော့ဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေလည်းသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပြောပါတဲ့အချိန်အရိယာသူတော်ကောင်းစိတ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးပုထုဇဉ်စိတ်ကတော့မိုက်တယ်ရိုက်တယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့တော့တတိဝိရိယသမာဓိပညာတွေမှာနေနဲ့မှမဆုံးမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ရိုင်းဉဏ်နိုင်ရိုင်းမိုက်ချင်နိုင်မိုက်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ရိုင်းဉဏ်နိုင်ရိုင်းမိုက်ချင်နိုင်မိုက်လေရင်တော့လူမိုက်တို့ရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းတိုင်းသုတိမနေသင်လွန်ဒီရဲ့အချမ်းမဲမှာကာယတာပေတာပရမရဏဒုက္ခတိဝိနိဘာဒံနိရယံဥပပိစတိကာယတာခန္ဓာကိုယ်ဤဘေရာပြည့်

0: ဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လူမိုက်တို့ရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းတိုင်းမသွားဘူးလားသွားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟေးစိတ်ရိုင်းစိတ်မိုက်ပါတဲ့ပုထုဇဉ်စိတ်ဆိုတာလေမှန
1: ်
0: ပါဗျာဟေးတက္ကကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေသရကောင်းတရားအာထုတ်တဲ့နေရာနဲ့ပွဲလမ်းသဘင်ပွဲပွဲလမ်းသဘင်ကျင်းပါတဲ့နေရာအဲ့ဒါလေးတွေထောက်စားကြည့်ရင်လည်းသိတာပဲနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဟိုးနေကျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့များဆုံးမတဲ့ရုပ်ရှင်သာပွဲမဲမဲမောင်မောင်သူတဲ့ငါသွားရှင်နာရောက်မကြောက်မချက်မျက်ခွေပြောင်းပြောင်းတန်ကောင်းချင်းအလင်းမငိုက်ပေါင်းဆရာတို့ရဲ့ဆုံးမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ရုပ်ရှင်သာပွဲများကြတော့မဲတာလဲမကြောက်ဘူးမောင်တာလဲမကြောက်ပါဘူးမွေလဲမကြောက်ဘူးကင်းလဲမကြော
1: က်ပါဘူ
0: းမိုးရွာရွာနေပူပြောချင်းပါချင်းတဲ့စိတ်ကသိအကောင်းနေတော့တခါတည်းသွားတာပဲငါအရွယ်ကအသက်ကြီးပြီးဟဲ့60ကျော်80ခေါင်းညူဆွဲကျိုးဖြစ်နေပြီးဟဲ့ဒီလန်းဒီစခန်းနဲ့ငါအရွယ်မတော်ပါလားလို့လဲမဆင်ခြင်ဘူးတခါလဲမှာပဲခေါင်းညူဆွဲကျိုးနဲ့သွားပြီးတော့တဟိတဟာဟာနဲ့ပျော်ပါနေဟုတ်ရဲ့လားဟေးပွဲလမ်းသဘင်များဆိုရင်တခါလဲမှာပဲအင်းစောစောစီးစီးရနေရာများသွားခင်းလို့ပဆံပေးပြီးတော့ဖျားလေးပါလေးများဝယ်လို့ဟုတ်ပြီလားတရားပွဲများလာပြီးတော့နေရာဥထတာဖျားခင်းထတာတခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးဗျာဟင်ရုပ်ရှင်စားပွဲမဲမဲမောင်မောင်သူ့တဲ့ငါသွားရှင်နာရောက်မဲလူရဲ့ဗျာမကြောက်မရှက်မျက်ခွေပြောင်းပြောင်းတန်ကောင်းချင်းအလင်းမငိုက်ပေါင်းဥပုသ်ဆောင်သွားတရားနာတော်ဘိဆုံးတော်နာတော်ကြာကမြောအမေဒီလိုဗျာဥပုသ်ဆောင်သွားတရားနာတော်ဘိဆုံးတော်နာတော်ကြာကမြောမြတ်တော်စင်လိုဟောင်းရင်အိပ်ပျော်တရားဆုံးဒုံလုံးဆက်တော်ခေါ်တဲ့တောင်းရော်လားဗျာဘာပသမေဓမ္မတိမနောမနောပုထုဇဉ်တို့ရဲ့စိတ်တိပါပသမိမကောင်းမှုနဲ့ဓမ္မတိမွေ့လျော်ပျော်ပိုက်တာများဤအဲ့ဒီစိတ်ရိုင်းစိတ်မိုက်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့ယင်ပါအောင်ဆုံးမပေးရမေဓမ္မကိလေသာပွဲကျွန်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောကြီးကုန်းထက်တက်သွားမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲကြောင့်ဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကဘေကဝေယံတို့မြာဝုချက်သားတို့အပမာရရတမမေမလျော့မပေါ်မတံတတိပဌံတရား၌ပျော်ပါမွေလျော်ကြကုန်သည်ဟောထဖြစ်ကြကုန်လောတစိတ်တဟောယုံတရားယုံပြေကုန်လွှားဆိုင်မိမိစိတ်ရင်းကိုအနုရခတံဝိပဿနာတရားကြည်ကြံပွား၍ယင်ပါအောင်ဆောင်းလျှောက်ကြကုန်လောယထာဥပမာပုံစိုးပဲလိုနိဟုမူကား

ဤကဲ့သို့သောတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပေရဘေရီတာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်ကာလဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းထားလို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသလဲဆိုတော့အပမာဒရတာတိဣမန္ဓမ္မဒေသနံသထာဇိတဝနေဝိဟရံတော်ကောတလာရင်ညောပါဝေယကံနာမဟဋ္ဌိအာရဗ္ဗကထေတိအပမာဒရတတိအပမာဒရတဤသို့ဆရှိသောဣမံဓမ္မဒေသနံဣဓမ္မကထာဒေသနာရောမြတ်ကိုတတ္တလူနာတို့ဆရာသောတ္ထာတိဇေတဝနေဇေတွန်ရောင်မောင်းတရင်ကြောင့်၌ဝိဟာရံတော်ယပတ္ထလေးလီမြညီရွှင်ပြုံးတရင်သုံးတော်မူစဉ်ကောသလာရင်ညောကောသလာမင်းကြီးဤ

ရဲ့ဘာဝေယကအမိရတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးတစည်းကိုအကြောင်းထားပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ကောသလပြည့်ရှင်ဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးမှာဘာဝေယကအမိရတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးတစည်းရှိပါတည်းဘာကြီးတစည်းရှိရှင်ကြီးရဲ့နာမည်ဘယ်နဲ့ခေါ်ကြပါလဲဘာဝေယကလို့ခေါ်ကြပါသည်တဲ့ထိုဆင်မြောင်ကြီးဟာအာအိမ်ဘလလည်းအမတန်မှကြီးမားလာပါတယ်သူနဲ့များရှေတန်းဆင်မြေနာရီသွားပြီးတော့တိုက်ပွဲများတိုက်မယ်ဆိုရင်တိုက်ပွဲတရားကိုအောင်ပွဲတရားရအောင်တိုက်နိုင်ပါသည်တိုက်ပွဲတရားကိုဒီတော့ဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးကသူ့ကိုအခွင့်အရေးတွေထုတယ်ပေးပြီးတကားလာစင်သိန်းဆရာကြီးခန္ဓာစင်တင်းငုံကြီးဆောက်ပြီးတကားလာကြကြနန်းနာမွေမြူပြီးတော့ထားတော့ဘုရင်ကြီးရဲ့အခွင့်အရေးပေးခြင်းကိုခံရတော့စင်ကြီးကမန်တက်ပြီးတော့နေပါတည်းအောင်မဲတရိษံလဲမန်တက်တာပဲနော်သူ့အရေးပေးပေးမှန်းသိတယ်အားလုံးတိုက်ပွဲတရားအောင်ပွဲတရားရအောင်ဘသူတိုက်နိုင်တယ်လဲအားလုံးဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးရဲ့အခွင့်အရေးထုတယ်လဲပေးခြင်းကိုခံရတယ်လေဆိုပြီးတော့မန်တက်နေတာပဲအရာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေလည်းတတိပြုပါနော်ဟေးရှင်ကြီးရှင်ကြီးဆိုတာအပြောပါသဘောကခန္ဓာဘဏ္ဍပါရှင်ကြီးဆိုတာခန္ဓာဘဏ္ဍပါခန္ဓာရတဲ့တတ္တဝါမှန်သမျှအနန္တတွေဟာတနေ့ကြရင်ဒီတိုင်းနေမာလာအိုးလာမှာခန္ဓာရဲ့နိယာမကဇာတိပြီးတော့ဇရာဇရာပြီးတော့ယာတိယာတိပြီးတော့အဲ့ဒါခန္ဓာရဲ့နိယာမခန္ဓာရှောက်လန်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းဘယ်သူခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလမ်းကြောင်းကပေဖြီးပြီးတော့ဘယ်သူမှရှောက်လန်းလို့မရဘူးဟုတ်ရဲ့လားပြီးတော့ရှင်ကြီးမှာခန္ဓာရပြီးတော့တနေ့တနေ့တွေ့ွေဒီရှင်ကြီးကပြူရာလားအိုရာပါဘုရားအေးအိုဝင်အိုညာတော့လည်းပဲရှင်ဆိုတော့အိုလို့အိုမှန်မသိပါဘူးဗျာမသိဘူးတဲ့တိုင်နိုင်သေးတယ်ခိုင်နိုင်သေးတယ်မင်္ဂမကြဘူးမင်္ဂပါဗျာကြရဲ့လားကြရပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့တနေ့တနေ့တွေ့ွေနဲ့ဒီရှင်ကြီးတပြေးပြေးတပြေးပြေးပြူရာလားအိုရာလားဟုတ်ပါဘူးသောဟာတိထိုဆင်းမြောင်းကြီးသည်တရုဏာကာလေးငယ်ရွယ်စဉ်ခါကာလတုန်းကမဟာဘလောကြီးစွာသောအာရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ငယ်ငယ်တုန်းကတော့အာခွင်ဘလာတွေသိကောင်းဖို့မှန်ပါဗျာအာ

0: တိုက်ပွဲတရားကိုအမှန်တရားအမှန်တန်လင်းမြန်ဖြတ်လာတဲ့စင်ကြီးပဲအမှန်ပါဟုတ်လားအမှန်ပါဟေးလင်းမြန်ဖြတ်လာပြီဖြတ်လာညာတော့လည်းပဲတနေ့တနေ့တွေ့ွေ့နဲ့စင်ကြီးကဥပြီးတော့လာခဲ့ပါသည်အမှန်ပါသောအတ္တိတို့စင်မြောင်ကြီးသည်တရုဏကာလီငယ်ရွယ်ခြင်းခါကာလတုန်းကမဟာဘလောကြီးစွာသောအာရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍အပရိဏဓမ္မသောတမယေနအခါ၌ဇရာဝတဝေကပဟတောဇရာတိဟူသောလေအဟုန်ဖြင့်တိုက်ခတ်အပ်သည်ဖြစ်၍ပါဠိတိုက်လေယောဂီတို့ခန္ဓာစမ်းကြည့်ငွေ့ငွေ့ကလေးနွေ့နွေ့ကလေးရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဇရာလေးတိုက်နေတာမှန်ပါပါဘုရားသူကဆံနေပြူအောင်တိုက်တယ်မျက်စိတွေမုံအောင်တိုက်ပါတယ်ဘုရားနားတွေထိုင်အောင်တိုက်ပါတယ်ဘုရားခါတွေကိုင်းအောင်တိုက်ပါတယ်ဘုရားတွားတွေကျွအောင်တိုက်ပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒါဇရာလေးတိုက်မှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါဟေးဒီနေ့ဒီနေ့တွေ့ရွေ့နဲ့ပြူရာလာအူရာလာမှန်ပါပါဘုရားအိုးလို့အိုမမသိဘူးတဲ့ဗျာဘသူပါလဲဧဘာဧဘာရှင်ကြီးပါရှင်ကြီးပါရှင်ကြီးရှင်ကြီးဟိုလိုဥမမသိဟင်ဟိုလိုဥမမသိတာဘယ်သူပါလဲဟေးရှင်ကြီးရှင်ကြီးညမရှင်ကြီးနေအများကြီးပဲဘောကတလိဆံမို့လို့ဟိုလိုဥမမသိတာဒကာကြီးတွေကောင်းတော့မကောင်းတော့သေးတယ်လို့ပြောရင်ရသေးရဲ့ခင်ဗျားတို့လူသားစင်စစ်ဖြစ်ပါရဲ့သားနဲ့တချို့အိုလို့မှာ
1: ဘုရားမကြည့်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: ခန္ဓာကငယ်မူငယ်ရုပ်ပြောက်အိုမူအိုရုပ်ပေါက်ပြီးတော့ဆံကဖြူပြလိုက်တာ
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: မင်းအိုပြီးမင်းတတိထားမှန်ပါပါခင
1: ်ဗျာ
0: မင်းတတိထားမင်းအိုပြီးအိုပြီးရင်နာနာပြီးရင်ဒီမှာမှန်ပါပါခ
1: င်ဗျာ
0: ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ပါခင်ဗျာဟိုကဝန်နေပေးနေတာ first ဝန်နေပေးနေတာမှန်ပါ
1: ပါခင်ဗျာ
0: ဒါနမပရမဝါနေပေးနေတာအရင်မလုပ်သေးဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါဆင်းတော့ပြီးတော့ကြွားနေတော့ရှိတယ
1: ်
0: ဟင်ခင်ဗျားတို့ဆံမင်းပြူတာဘာတော့ကြွားနေအဲ့ဒါရွာရိုးကိုပေါ့ရှောက်ပြန်နေဟုတ်လားမျက်စိမုံတော့လဲခင်ဗျားတို့ကမျက်မှန်တက်ပြီးတော့ရွာရိုးကိုပေါ့ရှောက်ပြီးကြွားကြွားကြွားကြွားနေတကယ်စင်ကြီးကတော့မြန်မာတက်ပြီးလမ်းလျှောက်နေတာခင်ဗျားတို့ဂုံရှိတယ်မှတ်မနေနဲ့ကျုပ်ကမ်းပါပြီဗျာလို့လိုက်ကြောညာတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: ဗျာစဉ်းစားပါဦးတခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေမြန်မာတက်ပြီးရွာထဲရှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်တာလဲကျုပ်ကမ်းပါပြီဗျာလို့လိုက်ပြီးကြွားနေကြောညာမောင်းခတ်နေတာဟု
1: တ်ပါဘူးဗျာ
0: အချို့လဲနှကြက်တက်ပြီးတော့ကျုံနာတော့ကမ်းပါပြီကျုံမှာတော့နှကြက်တက်နေရပါပြီလို့ဒါလိုကြွားတဲ့လိုက်ပြီးတော့ကြောညာတဲ့အတိတ်ပဲရောက်နေတယ်ဒါကိုပဲမြန်မာဂိုင်းကောင်းကောင်းလေးကတ်တတ်ရရင်တမျိုးမြောက်ကြောက်မြောက်ကြောက်နှကြက်တက်နိုင်လို့ကျမဒီနှကြက်ကရှင်မြသေးတာမဟုတ်ဘူးတောင်းခွဲပေးရတာဥမလာကြွားနေသေးတယ်ကြွားတာလေကြည့်ကြွားမကြွားတဲ့ကကြွားတော့ဟိုမာဂန္ဒီပရပိုက်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ပြင်းတယ
1: ်
0: မင်းကွာတဲ့မင်းအဖြစ်ဟာသူကသွားပြီးတော့ဆက်လည်းဘုရားကြွားတာဟုတ်ပြီအရှင်ကြီးခေါ်တာမှာတဲ့တပည့်တော်အရှင်မယားတို့ပြောတဲ့လောကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရပြီဆိုပြီးတော့ဘိုက်ကြီးဘုံဘုံနဲ့တီးပြဟုတ်ပ
1: ါ
0: ဘူးဟင်သူ့ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အနာကင်းနေတဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ
1: ်
0: လားအရုံးကြမှန်တက်ပြီးတော့သူကဘုရားသွားကြွားတာဟုတ်ပါဘူးဩအတော်ခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားမင်းဖြစ်ရပါနဲ့သူလည်းဆိုတော့မွေးကလေးကကန်းလာတဲ့ဇုံလုံးကန်းကိုလူနောက်တယောက်ကစီစံမှနှစ်ပေါင်းအစိတ်30လောက်သုတ်ထားတဲ့လက်သုတ်ဘွားကြီးမဲတူနေတဲ့လက်သုတ်ဘွားကြီးကိုတခါတည်းမှာပဲဒီအတွေးရောင်လေးကမင်းနဲ့လိုက်တယ်ကွာလို့ဝိပေးလိုက်တာကိုမင်းကမမြင်မဲနဲ့ရွာထဲလိုက်ပြီးတော့တခါတည်းဟိုလူတွေလည်းဟေးမင်းဒီငါသားလေးနဲ့ဒီရောင်လေးနဲ့လိုက်ဘူးလားကွာဟင
1: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုဘက်တွေ့လိုက်ပြန်လို့ဟေးတကယ်ကြီးမင်းငါသားလေးနဲ့ငါဒီရောင်လေးနဲ့လိုက်ဘူးလားကွာသူကတော့ဟုတ်တယ်တင်းနေတာပဲအစုံကြီးအမဲကြီးဝေ့ပြီးတော့လေခင်ဗျားတို့ကောင်းတဲ့လူကမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ခက်လိုက်တာလက်နီးစုပ်ကြီးဝေ့ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီခင်ဗျားတို့လည်းမြန်မာတက်ပြီးလိုက်ကြွားနေတာအဲ့လိုမရမဖြစ်ဘူးလားဖြစ
1: ်
0: စင်သားနော်ဟိုကဝန်နေပေးနေတာမင်းမျက်စိလဲပဲမင်းဟိုတုန်းကမျက်စိမျိုးမုံတော့ဘူးမုံလာပြီးမင်းတရီထားနားလဲဟိုတုန်းကနားမုံတော့ဘူးမင်းတရီထား
2: သွားလဲဟိုတော့ကသွားမဟုတ်တော့ဘူးမင
1: ်း
2: အဲ့တော့ဟိုကဝန်နေပေးနေတာဒီကအရေးတော်မလို့အဲ့ဘာသူလို့ရှင်ကြီးရှင်ကြီးမလေးဘသူကခုပြောလို့ပြောမှမသိရှင်ကြီးလွယ်လွယ်ချာနေရှင်ကြီးကဥပမာပေးနေတာဟုတ
1: ်
2: ရှင်ကြီးကအိုလို့အိုမမသိဘူးတဲ့ရှင်ကြီးအိုလို့အိုမမသိတယ်လို့ဟောဒီတတ္တဝါတွေအားလည်းပဲဥပမာပေးနေတာဥပမေယဟန်တော်ခမားတို
1: ့
2: တော်တော်ထူသေးတာပဲသရဝါတဝေကပါဟဲ့တော်ဇရာတိဟူသောလေအောင်ဖြင့်တိုက်ခတ်အပ်သည်ဖြစ်၍ဟုတ်လ
1: ား
2: ရာဝတဝေကဘာဟတောဇရာတိဟူသောလေအောင်ဖြင့်တိုက်ကအသည်ဟုတ်တော်ဝါပြည့်၍ဧကံ

0: ၍တချင်းကနသက္ခိကိရာမစွမ်းနိုင်တော့ဘူးတဲ့တဏိတာ၌ကြတော့ဆင်းကြီးကအာကြီးတက်ခုမှာအစာရှာထွက်ပါတဲ့အာကြီးတက်ခုမှာအစာရှာထွက်တဲ့အခါကျတော့အာကြီးနဲ့ဆင်းပြီးတော့သာပရမနှုံးဘွက်တရားခြေချင်းဝတ်လောက်မြုပ်မြုပ်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ကြီးကသူ့ကိုယ်သူအိုလိုအိုမမမတိသေးပဲနဲ့ကိုဟုတ်ပါပါဘုရားအိုးဒီနှုံးဘွက်လောက်တော့ကုန်းအထက်ယုံတက်လိုက်ရင်တခဏပေါ့မှန်ပါပါအမေသူကမန်းကိုမကြသေးဘူးမှန်ပါပါဘသူပါလေရှင်ကြီးပါပါရှင်ကြီးပါရှင်ကြီးပါသူတို့ရှင်ကြီးယုံရှိသေးတယ်မှန်မကြဘူးဗျာဒီလိုနဲ့ရှေ့တိုးစားသွားပြန်တဲ့အခါကျတော့နှုံးဘွက်တွေကဒူးလောက်မြုပ်ပါတဲ့။မှန်ပါပါ။ဟိုဒီနှုံးဘွက်လောက်လည်းကုန်းအထက်ယုံတယ်လိုက်ရင်တခဏပေါ့တဲ့မန်းကိုမကြသေးဘူး။မှန်ပါပါ။ဘသူပါလေ။ရှင်ဘုရား။ဩအခါတရားလို့ပြောမှသဘောပေါက်သွားတော်တော်သေးရဲ့နော်။တတိတော်တော့ဘုရားတဲ့ခုမှသဘောပေါက်သွား။တော်သေးတော့မလို့အလေလောက်ရောမှသဘောပေါက်ကြောချလို့ဘယ်များမှမသိတာခင်ဗျားတို့ပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူသေးအသေးတယ်လို့ပြောရင်စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါရှင်ကြီးကမှန်မကြဘူးတဲ့တက္ကစီတွေတက္ကမကြီးတွေရှင်ကြီးမှန်မကြသလိုပဲခင်ဗျားတို့လည်းသတိထားနော်ဟုတ်ပါဘူးမင်းဒီခန္ဓာကြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့တက္ကစီတွေတက္ကမကြီးတွေပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပညာမှန်ပေါ့ဗျာငါလိုဘသူတတ်တယ်လဲငါလိုဘသူမြတ်တယ်လဲဩဇာရဏကျေဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါလိုဘုရုစားနိုင်လဲငါလိုဘုရုဝတ်နိုင်လဲငါလိုတိုက်ကြည်တာကြီးနဲ့ဘုသူနေနိုင်တယ်လဲမှန်ပါဗျာတော်ယုံတန်ယုံလူမြတ်အဖက်မတန်တယ်လို့လို့မှန်ပါဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာမန်တဲ့နေတာမန်တဲ့နေတာခန္ဓာကြီးအုံမင်းယုံယွင်းနေတဲ့သဘောသူနေနေမှမစင်သာဘူးမှန်ပါဗျာတတိယခန္ဓာလဲဒီတိုင်းနေတာလားအိုရာလားမှန်ပါဗျာပညာရှိခန္ဓာလဲဒီတိုင်းနေတာလားအိုရာလားအကုန်လုံးအိုးရပါပဲမှန်ပါပါဒါကိုသဘောတရားသဘောကိုမသိတော့တခါလဲပစ္စည်းဥစ္စာအကြောင်းပြုမှန်တဲ့ပညာအကြောင်းပြုပြီးမှန်တဲ့ရုပ်ချောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဝဏ္ဏမှန်တဲ့ငါလိုဘသူချောတယ်လဲငါလိုဘသူလှတယ်လဲငါနဲ့ဘသူနဲ့မတူဘူးဟဲ့ငါနဲ့ဘသူနဲ့မတန်ဘူးဟဲ့ဆိုတာလေမှန်ပါပါမှန်နေပေါ့ဗျာမှန်ပါပါမမကြဘူးဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတနေ့တနေ့တွေ့ရွေ့ရွေ့နဲ့တခါတည်းဆုံးယုတ်ပြည့်စည်ပြီးတော့လာလာလေမှန်ပါပါအခုခင်ဗျားတို့ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုမန်နေကြည်သမ်းပါဦးငယ်မူငယ်ရုပ်တွေပြောက်ဦးမူအိုရုပ်တွေပေါက်ပြီးတော့လူချင်းမတူသူချင်းမမြဟုတ်ပါပါအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အိုရာမြတ်ဓာတ်စာကြအနာပဲတော်တော်ကရွင်းတွေ့တယ်နဲ့တူတယ်ဘာကြီးပြောနေတာပဲလို့မအောင်မေးပါနဲ့ကလေးတွေရဲ့ဆံမယအဖြူလားအနဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားတို့ဆံမယအနဲ့လားအဖြူလားမှန်ပါပါဘုရားအလူချင်းမတူတော့ဘူးမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်တော့ဟုတ်လားမှန်ပါပါကလေးတွေမျက်စိကမျက်မှန်တိုက်ရသလားမှန်ပါပါဘုရားဘုရားတို့မျက်စိကမျက်မှန်တိုက်ရပါတယ်ဘုရားအလူချင်းမတူတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒါတွေပြောနေတာပဲမှန်ပါပါဘုရားနားလဲတခုံးခေါ်လဲအေးမလုံးနှခုံးခေါ်လဲအေးမလုံးနဲ့ဘာဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးကလေးတွေကလေးတွေကတခါတည်းမှာလစ်လို့ပါလိုက်တာမှာသူတို့မှာပြန်တခွန်းပြောလဲအေးမလုံးတခွန်းပြောလဲအေးမလုံးနဲ့မလေးထုံပေးလုံပေးနားပေးစတိဟင်အနာသာကျွန်းအလဲမနတ်ပြုံမနူးဖုံမနတ်ဘလို့ဖြစ်ကုန်တာအေးအဲ့ဒါလူချင်းသူချင်းမတူတော့ဘူးငငယ်တုန်းကကလေးတွေလိုပဲကလေးတွေကတခါတည်းလေးလေးလေးလေးနဲ့ပြေးလို့လွားလို့ခုံလို့ပေါက်လို့ခင်ဗျားတို့ပြေးနိုင်လွားနိုင်သေးလားမောင်းခေါက်လဲလုံလုံလုံလုံဟမ်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒီကမောင်းကနှစ်ချက်ခေါက်နေဟိုမှာတခါတည်းလားနေလားလက်စီအားလည်းမကောင်းနားလည်းမကောင်းသွားလည်းမကောင်းခါလည်းမကောင်းဒီလိုလုံးအာမကောင်းတာမရှိတော့အဲ့ဒါကိုမဟာမကြသေးဘူးမယ်သူတော်မလူချင်းမတူသူချင်းမမြဖြစ်နေတာမှန်ကြတော့အမေတို့ဘေတို့ဒါရီသမီးစီပွားရေးနဲ့ရောင်းရွေးရေးနဲ့ဝင်းမပါပါနဲ့တော့ဟိုအိမ်ဦးကမှဘုရားနဲ့တရားနဲ့နေသားမှအမေတို့ဘေတို့ရဲ့ဒါသမီးတွေကမှန်ပါပါ အောင်မမကျေနပ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာမင်းတို့ကငါအိုပြီးဆိုပြီးကြောင်ထိုးတာလားကွာမင်းတို့တပြုံမျိုးတက်တွေးဓမ္မကြီးကိုငါတယောက်တည်းလှုပ်ကြွေးခဲ့တာကွာမင်းတို့လှုပ်ကြွေးရတဲ့လက်ကြမှာငါတို့ကြောင်ထိုးတာလားကွာမင်းတို့ကတို့အိုပြီးချင်းလို့လားကွာမင်းတို့မြဲမြဲမှလိုက်ပါကွာနှစ်ပြိုတန်လာတော့နှအိုးပေါင်ကျိုးတော့ရှိပါသေးတယ်ကွာဆိုတော့ကြည်စံကိုကိုကိုဘာနဲ့နိုင်ငေါနဲ့နိုင်လေမယိုင်းမယိုင်းမယိုင်းသူများနိုင်ရိုင်းမယ်သူကတော့နိုင်တော့အဲ့ဒါကိုသူ့မှာဒီလိုပြောလိုက်ရတာကိုပီတိဖြစ်တယ်ပြောလိုက်ရတာကပီတိဖြစ်နေတာသူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုသူမစဉ်းစားမိဘာဖြစ်သွားလဲမပြောနဲ့တော့တော်ချက်เสียရည်မပြောနဲ့တော်ချက်เสียရည်အဲ့ဒါလူကြီးသုံးတဲ့စကားလုံးဟုတ်ရဲ့လားဟေးမမကြရင်ဒီလိုပဲတဲ့အခုရှင်ကြီးမှာနှုံးဘွက်တွေကဒူကောင်းလောင်းမြုပ်လာပါပြီသို့တော်လည်းပဲဒီလောင်းနှုံးဘွက်တော့ကုန်းဝတ်ထဲရုံတက်ရင်ခဏပါပဲဒီလိုနဲ့ရှေ့တိုးပြီးစားသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့အစာလဲဝတက်မယ်လဲလို့ပေါ့တခါတော့ဗိုက်တဲ့ဝက်လောင်းနှုံးကမြုပ်လို့အဲ့ဒီကြတော့မှကုန်းအထက်ရုံတက်မယ်လဲလှုပ်ပါရောတဲ့တခါတော့ရေပေါ်မှာစင်အိုးကြီးတစ်လုံးလှိမ့်ထားသလိုပဲတဲ့လိမ့်နဲ့ညာဘက်လက်ကလေးနှုတ်မဲလို့အာပြူလိုက်ကြံတဲ့သုံးချောင်းကဒေဘက်လက်ကလေးနှုတ်မဲလို့အာပြူလိုက်ကြံတဲ့သုံးချောင်းကညာဘက်ခြေထောက်ကလေးနှုတ်မဲလို့အာပြူလိုက်ကြံတဲ့သုံးချောင်းကဒေဘက်ခြေထောက်ကလေးနှုတ်မဲလို့အာပြူလိုက်ကြံတဲ့သုံးချောင်းကလှုပ်လေလှုပ်လေပါဗျာတဲ့လူကမရဟဲ့မန်းနဲ့ထန်နဲ့လုံနေတဲ့ရှင်ချင်းသာဗျာဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလည်းမန်းနေရတက်နေဟုတ်လားဟေးမန်းတက်တယ်နော်အခုရှင်ကြီးမန်းတက်နေတာလုံလေမြုပ်လေဖြစ်နေပါပါဗျာရေဦးလာဖြစ်ပါပါဗျာအခုတကယ်ကတက်တော့ရသေးလားမရပါဘူးမရတော့ဘူးတဲ့တခါတည်းမှာပဲယုံမင်းယုံများတော့လည်းပဲရေပေါ်မှာအိုးကြီးတလုံးလိမ့်ထားတယ်လို့လိမ့်နဲ့ယုံလို့မရတဲ့အဆုံးကြတော့မှာဩငါအာအင်မလာတွေကုန်ခန်းပါပေါ့လားငါခန္ဓာကြီးအိုမင်းယိုရင်းပါပေါ့လားတဲ့တက်လို့မရနိုင်တော့ပါလားအေးငါဘဝငါကြောင့်ကောင်းတယ်လို့ပဲရှိပါသေးတော့လေဆိုပြီးတော့မယုံတော့ဘူးမတက်တော့ဘူးတခါတော့ဘုတ်တိုင်ထိုင်နေတော့ရှင်သာနော်တခါကြီးတွေဒီကမာကြီးတွေလည်းဒုနည်းလည်းကောင်းပဲဟိုးငယ်တုန်းကလည်းသားရဲသမီးရဲစီဝါရဲရောင်ရဲဝါရဲတွေနဲ့လုံးအခုသူတော်ကောင်းလုံးမဲ့ကြံတဲ့အခါကျတော့အင်းမျက်စိကမကောင်းနားမကောင်းသွားမကောင်းခါမကောင်းဒူးကမကောင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကမကောင်းတဲ့အခါကျတော့အင်းငါသူများနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရိတ်သားသွားလို့ရှိရင်ငါအတွက်နဲ့သူများတွေဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါမသွားတာပဲကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့အိမ်မှာခါရထိုင်နေတော့တာဘယ်ဟုတ်မလဲဗျလူဆိုတာလေခွက်ကြီးကြံအလံမလဲရောက်ကြတော့လုံးလားသေကာမလျှော့ရောင်းနေသမီးကကြိုးစားမှာအခုတော့ဘုတ်တိုင်ထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ရှေ့ပဲတော့ရောက်ဦးမှာရောက်ပါပါဘုရားရုံးနိုင်ကံနိုင်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းပဲကိလေသာခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေရုံးကံလုပ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားအသက်ကြီးမှရုံးဖို့ကြံတော့လဲကြီးပါပြီဆိုပြီးဘုတ်တိုင်ထိုင်တော့ဘယ်မှာရောက်เสียရှိတော့ရှင်သာနော်တညို့တချို့တချို့အဲ့ဒီလိုဘုတ်တိုင်ထိုင်နေတာတွေလည်းဦးပင်းတို့တွေ့ဘူးကြုံဘူးပါလေမထိုင်ပါနဲ့ဗျာရနိုင်သမျှရုံးပါဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒီလိုရှင်ကြီးနှုံးဘွားထဲမှာလိမ့်နဲ့နစ်ပြီးတော့နေတာကိုတိုင်းယူပြည်သားတွေကမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ကဲ့ရဲ့စကားတွေပြောဆိုကြမှန်ပါဗျာမဟာဇနောလူများအပေါင်းဒီမဟာဇနောတိုင်းယူပြည်သားလူအများဒီတန်ထိုးရှင်ကြီးရဲ့အဖြစ်ကိုဒိဋ္ဌဝါတွေ့မြင်ရ၍ဧဝရူပောပိနာမဤသို့သဘောရှိသည်လိမြည်တော်ဟတိစင်ပြောင်းကြည့်သည်ဧဝရူပောပိဤသို့သဘောရှိသည်လိမြည်သောဆိုတာတခြားတော်တာမဟုတ်ဘူးအေးပါဝေယကဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတဲ့စင်ပြောင်းကြီးမှန်ပါဗျာအိမတံမအာအိမလာတွေကြီးမားတဲ့စင်ပြောင်းကြီးတိုက်ပွဲတရားကိုအောင်ပွဲတရားရအောင်တိုက်နိုင်တဲ့စင်ပြောင်းကြီးဘယင်းမင်းမြတ်ကြီးရဲ့အထုတလဲခွင့်ရေးတွေပေးခြင်းကိုခံတဲ့ခံရတဲ့စင်ပြောင်းကြီးဒါပြောတာဧဝရူပောပိနာမဤသို့သဘောရှိသည်ဒီမြည်သောဟတ္တိစင်မြောင်ကြီးသည် ဤမန်ဒုဗလာဘာဝံဤအာမရှိသည်ဤအဖြစ်သို့ပါတော်ရောက်ခရလေပြီ
1: ။
0: အော်ရှင်ကြီးအားတွေကုန်ခမ်းပါပေါ့လားတဲ့ဒီနှုံးပွဲထဲကတော့မှကုန်းအပ်တဲ့ယုံမတဲ့နိုင်တော့ပါလား။ဣတိဤသို့ကထံကရဲ့တင်းညိုအတင်းဆိုသောစကားကိုသမုဋ္ဌာပေတိဖြစ်စေ၏တိုင်းသူပြည်သားတွေကဝိုင်းပြီးတော့ကရဲ့တင်းဆိုကြအဲ့ဒါဘယင်ကြီးကြားတဲ့အခါကျတော့မှရာဇာရှင်မင်းကြီးသည်တံပိုးတိန်ထိုဖြစ်ပုံချင်းရာကိုသုတ္တဝါကြားသိရ၍ဟထံစရိယံစင်နှိမ့်စရာကြီးကိုအာနာပေတိစေခိုင်းလေ၏အာစရိယဩစင်နှိမ့်စရာကြီးကိစ္စသွားတဲ့ကြီးတဟတိထုံငါရဲ့ဘာဝရကအမြရတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးကိုကလလာတွညွန်ပြောင်းမှဥဒ္ဒရာဟိမရရအောင်ထုတ်ဆောင်လေလောဆင်းနေဆရာကြီးတဲ့ငါရဲ့ဘာဝရကဆင်မြောင်ကြီးညွန်ပွဲတဲ့နေ့နေတယ်ကြားတယ်ဒါကြောင့်အသင်းဒီအဲ့ဒီညွန်ပွဲတဲ့ကကုန်းအထက်ရုံးတဲ့အောင်ကြံဆောင်ပြီးတော့တင်ရမယ
1: ်
0: ဒီတော့ဆင်းနေဆရာကြီးကပညာရှိကြီ
1: း
0: ဟုတ်ရဲ့လားအင်းရှင်မင်းကြီးကသာတင်ရမယ်သာပြောတာသူရှင်ကြီးကရှင်ပြောမဟုတ်တော့ဘူ
1: း
0: ရှင်ပိုကြီးတဲ့အာယမလာတွေယိုယွင်းပြီးတော့နေပြီဟုတ်ရဲ့လားအေးဒီတိုင်းမောင်းတင်လို့တော့ပဲနီးနဲ့မှကုန်းအထက်ရုံးတဲ့နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဒါကြောင့်မလို့အသင်းမင်းကြီးရဲ့ရှင်ကြီးကိုကုန်းအထက်ရုံးတဲ့အောင်တင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးကိုအသင်းမင်းကြီးရဲ့စိတ်အင်္ဂါ၄ပါးခန္ဓာ၅ပါးကဲဒီလိုဆိုတော့ရှင်ကြီးကုန်းတဲ့ရုံးတဲ့နိုင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့ယူစေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစိတ်အင်္ဂါ၄ပါးလဲရပါဘောဆင်းနေဆရာကြီးကညာတွင်းချင်းတိုင်းတစ်ပါးကရန်သူစစ်တပ်တွေဝစ်တဲ့ချက်ဝေတန်စာတွေတကားတဲ့အပြီးချုပ်ပ
1: ါ
0: နာနေမိုးတော်အလင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မှမိမိစစ်တီတော်တွေကိုတိုင်းတစ်ပါးကရန်သူစစ်တပ်ဝစ်တဲ့ချက်ဝေတန်စာတွေဝစ်ဆင်ပေးပြီးတကားလားရှင်ကြီးမြင်လောက်တဲ့နေရာခလန်းလန်းကနေပြီးတော့ရှင်မြေအရမတီးခတ်အပ်တဲ့စီမောင်းဘင်္ဂရာတွေတီးပြီးတကလားဝိုင်းဟေဝိုင်းဟာဆိုပြီးတော့တကလည်းတက်လှန်တာပေါ့ဗျာတောထိုစင်နေဆရာကြီးသည်တသမိန်ဌာနေထိုအရ၌သင်္ဃာမတီတန်ရှင်မြေဥကိုဓာတေတဝါပြ၍သင်္ဃာမပေရင်စိမြေရ၌တိခတ်သောစီကြီးကိုအာကောတာပေတိတိခတ်စေ၏တက်လာလိုက
1: ်
0: ဒီတော့မှတကားတဲ့ဟိုတုန်းကတော့ဘုဒ္ဓံတိုင်ပြီးမျက်လုံးလေးမေ့ပြီးတော့နှံပွဲထဲဘုဒ္ဓံတိုင်ပြီးနေတဲ့ရှင်ကြီးစီမောင်းပင်ခရသန်နေကြတဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးလေးအသာဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတကားရင်စိအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့တကွာရန်သူတွေသူ့ဝိုင်းနေတာမမြင်ဘူးလားမြင
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုမြင်လဲမြင်ရရောငါအသက်မဲ့ပြက်မဲ့ရန်သူတွေဝိုင်းရံပြီးတော့လာပါပေါ့ကလားဟာဒီတဲ့တိုင်ပွဲတရားကိုအောင်းမွေးတရားရအောင်တိုင်နိုင်တဲ့ပါဝေယကဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတဲ့ရှင်ပြောင်ကြီ
1: း
0: ဘယင်မင်းမြတ်ကြီးရဲ့အထူးတည်းလဲအခွင့်အရေးပေးခြင်းကိုခံရတဲ့ရှင်ပြောင်ကြီးဒီနေ့ဒီချိန်ခါကျမှဟောဒီရန်သူလက်တွင်မှဆက်စင်းပြီးတော့အသေးခံလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတမိုင်းလည်းမကောင်းဘူးငါအရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ဘယင်ကြီးရဲ့တမိုင်းကြောင့်လည်းမကောင်းပဲရှိအောင်မယ
1: ်
0: ဒါကြောင့်ဟောဒီရန်သူလက်တွင်မှာတော့ဇက်စင်းလို့အသေးမခံပါပဲနဲ့ကြံရှိတဲ့အာဝင်ဗလနဲ့အစွမ်းကိုဂုံအပ်တဲ့မရောက်ရောက်အောင်ရုံးတယ်ပဲဆိုပြီးတကားလားဟာဒီစင်မြောင်ကြီးဒီမာနဇာတိကိုမာနကြောင့်ဖြစ်တော့မှန်မှန်သူတို့အသက်တော့မခံဘူးငါအာဝင်မချန်ရှိတဲ့အာဝင်မလားနဲ့ကုန်းထက်မရအရရုံးတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒီမှန်မျိုးကရှိတဲ့နယ်မှန်လို့ခေါ်ပါတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ခင်ဗျားတို့လည်းပဲဘုရားစာတော်အရိယာပေါင်းကိုတော်ကောင်းတွေတော်ပခုံးနှစ်ဖက်ကြားခေါင်းပေါက်ဒီသမီးဒီဟိစာဒီတရားအားထုတ်လို့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားသေးတာမှန်ပ
1: ါပါခ
0: င်ဗျာငါတို့လည်းပခုံးနှစ်ဖက်ကြားခေါင်းပေါက်ဒီသမီးဒီဟိစာဒီတရားအားထုတ်နေတာဒီရှင်မြတ်တွေရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ငါတို့ဘာလို့မရောက်ရမှာလဲစူးစမ်းရင်ဒီမှန်မျိုးကမရှိသင့်ဘူးလားရှိတယ
1: ်
0: ဟေးအခုဒီမှာဆင်ကြီးလဲပဲဟာဒီစင်မြောင်ကြီးဒီမာနဇာတိကောမာနကြောင့်ဖြစ်သောဝေရင်ဒုဋ္ဌာယအဟုန်ဖြင့်ထလတ်သည်အဟုန်ဖြင့်ထလတ်သည်ရှိသောထလေကြီးကုန်း၌ပဋိဋ္ဌဟီကောင်းစွာမတွေ့တည်ခဲ့ပါပြီ ဟာဘာပြောကောင်းမလဲတခါတည်းမှာပဲအတွင်းအားတွေတုံးနေပြီးတော့ရုပ်တက်သွားလိုက်တာဘွမ်ဘွမ်ဘွမ်ဘွမ်ဘွမ်ဘွမ်နဲ့တခါတည်းတခဏချင်းကိုကုန်းဝတ်ထက်မရောက်ဘူးလားရောက်သွားတာရောက်သွားတာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီရောက်သွားတာကိုဘုသူတွေမြင်ပါတယ်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့သာဝတိပြည်တဲ့ဆွမ်းငံကြတဲ့ယဟန်တော်တွေကမြင်ရပါတယ်မြင်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအရှင်မြတ်တွေဆွမ်းငံပြန်ရောက်တဲ့အခါဘုရားလျှောက်တယ်အဲ့ဒီစင်ကြီးကုန်းတဲ့ရုံးတက်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်လဲဘိက္ခုယဟန်တော်တို့ဒီတန်ကာရဏထိုးအကြောင်းကိုဒိဋ္ဌဝါတွေ့မြင်ရ၍သတ္ထုမြတ်စွာဘုရားအားအာရောစေတုံးလျောက်ကြကြလေကုန်၏အဲဒီလိုလျောက်ကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကအကြောင်းပေါ်တော့ဟောဒီအကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတကလာဆင်ကြီးကုန်းဝတ်တဲ့ရုံးတက်တဲ့အကြောင်းကိုအစွမ်းပြုပြီးတကလာငါသာတော်တွေကိုတရားတပုတ်တော့ဟောရရင်ကောင်းမယ်မှန်ပါပါဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစင်ကြီးကုန်းအပ်တဲ့ရုံးတဲ့တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတက္ကလယဟန်တော်များကိုတရားဟောကြပါသည်သတ္တမြတ်စွာဘုရားသည်ဘိကဝေယံတို့များဟောခြင်းသာတို့သတ္တမြတ်စွာဘုရားသည်ဘိကဝေယံတို့များဟောခြင်းသာတို့ဒေနဟတိနာထိုဆင်းမြောင်းကြည့်သည်ပကတိပင်ငါဒုက္ခတို့ပကတိညွန်ပြောင်းမှအတ္တမိမိကိုယ်ကိုအုံတဲ့တော့ထုံဆောင်၏တုံမေပနာသိချင်သာတို့ဒီကကိလေသာဒုက္ခကိလေသာတိဟူသောညွန်ပြောင်း၌ပက္ခန္တာနိမ့်ညွေနေကြလေကုန်၏ခြေသားတို့ဆင်ကြီးသည်မိမိကိုယ်ကိုပကတိညွန်ပွဲထဲကထုံဆောင်ပြီးတော့သွားသလိုတဲ့ခြေသားတို့ကြတော့ကိလေသာညွန်ပွဲထဲမှာနေနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိလေသာညွန်ပွဲထဲမှာနှစ်ပါတယ်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေကြလို့အစားပြောခဲ့တယ်နော်အစင်းယူပါယုံလေးတစ်ခုမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်မြင်ပြီးမြင်ယုံလေးရတာမဟုတ်ဘူးမြင်ပြီးရင်ခင်နာဘသူပါလဲဟောတဏှာဆိုတာတခြားလားကိလေသာအဲ့ဒါကိလေသာဆိုတာဘွဲ့ပဲဗျအဲ့ဒီဘွဲ့တဲ့နှစ်သွားဘယ်သူနောက်လိုက်လို့နစ်တာလဲအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်လိုက်လို့နေရပါသည်တကမြင်ပြီးရင်ခင်မယ်ခင်ပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲဆွဲလန်းပြီးရင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိလေသာပွက်တဲ့နစ်ပြီပေါ့ဗျာဒေဒါကြောင့်မို့ဆင်ကြီးပဂရီနှုံးပွက်ထဲမှာနေနေသလိုခြေသားတို့ဒီလည်းပဲကိလေသာတည်ဟူသောနှုံးပွက်ထဲမှာနေမြုပ်၍နေကြလေကုန်၏ဘေကဝေယံတို့မြောက်ခြင်းသာတို့ဒိနာဒိနာထိုးဆင်းမြောင်းကြည့်သည်ပကတိပင်ကဒုက္ခတောပကတိညွန်ပြောင်းမှာအတ္တမိမိကိုယ်ကိုအုတ်တဲ့တော့ထုံဆောင်၏ဒုံမေပနာသင်ခြင်းသာတို့ဒီကဒုက္ခကိလေသာပက္ခန္တာကိလေသာဒီဟူသောညွန်ပြောင်း၌နိမ့်မြုပ်၍နေကြလေကုန်၏ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဉာဏ်တော်လေးကဘယ်ယောဂီတို့ကဘယ်တဲ့နေနေကြသုံးမေပနာသင်္ချေသားတို့ဒီကကိလေသာဒုက္ခကိလေသာဒီဟူသောညွန်ပြောင်း၌ပက္ခန္ဓာနှိမ့်ညွ၍နေကြလေကုန်ဓာတမထို့ကြောင့်ဓာတမထို့သို့ကိလေသာပွဲထဲမှနှိပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယောနီသောသင်သောအကြောင်းအပြင်ဗရဟိတဝါလုံးလာပြု၍ဘဝိပဒနာလောက်ကိုကြည်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထုတ်၍ကိလေသာပွဲထဲမှနှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယောနီတော်သင်သောအဖြစ်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးတော့အသည့်အသည့်အားထုတ်ရမယ်ပေါ့ဗျာယောနီတော်သင်သောအကြောင်းအပြင်ပရဝိတဝါလုံးလာပြီဝါဝိပဒနာလုံးကြည်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်၍ဟုတ်ပြီလားတုံမေပိသင်္ချင်သာခြေသမီးတို့သည်လည်းပဲတတော်တို့ကိလေသာတိဟူသောညွန်ပြောင်းမှာအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဩဒရထထုံဆောင်ကြကုန်လောဟုတ်ရဲ့လားဒါပြီးရင်ကိလေသာတိဟူသောညွန်ပွဲထက်ကထုံဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားဟောတာကတော့ပါဠိတော်နဲ့ပြီးရောပေါ့ဗျာသို့သောယောဂီတို့ကဒီလောက်နဲ့သဘောမကျနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒိယနဲ့ကိလေသာနှုံးပွဲထက်ကယုံတဲ့ပုံလေးနည်းနည်းပြောရအောင်ရှင်ကြီးကကိလေသာနှုံပွဲထဲပဂရိနှုံပွဲထဲမှာနေနေတဲ့အချိန်ဟာအချိန်မှာ ရန်သူတွေတွေ့တာနဲ့တခါတည်းကုန်းထက်ရုပ်ထက်မှန်ပ
1: ါပါဘ
0: ုရား။ဟုတ်ရလား
1: မှန်ပါပါ
0: ဘုရား။အရင်ယောဂီတို့လည်းပဲကိလေသာညွန်ပွဲထဲကနေနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောကုန်းထက်ရုပ်ထက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ရန်သူမြင်အောင်ကြည့်တယ်။ဟုတ်ရလားမှန
1: ်ပါပ
0: ါဘုရား။ယောဂီတို့အခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာရန်သူ၄ယောက်ဝိုင်းနေပြီ။မှန်ပါပါ
1: ဘုရ
0: ား။ရန်သူဘယ်နှယောက်ဝိုင်းလဲ
1: ၄ယောက်ဝိုင်းပါဘုရား
0: ။၄ယောက်ကဘသူတွေလဲမေးတော့လိုက်ဆိုကြည့်သားမှာဇာတိရန်သူ
1: ဇရာယံသူ
0: ဇရာယံသူယာတိယံသူ
1: ယာတ
0: ိယံသူမရဏယံသူ
1: မရဏ
0: ယံသူယံသူဘယ်နှယောက်ဝိုင်းထား
1: လဲ
0: ဘယ်သူတွေလဲမေးတော့ဇာတိယံသူ
1: ဇရာ
0: ယံသူ
1: ယာတိ
0: ယံသူ
1: မရဏ
0: ယံသူဒါယောဂီတို့အတိအသည့်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအဲ့ဒီယံသူလေးရောက်အဝိုင်းခံနေရဟုတ်တယ်မလားဒါဖြင့်ဒီယံသူတွေဒီယံသူတွေဝိုင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယံသူတွေရဲ့လက်ကလွတ်အောင်ပြေးမယ်ဆိုရင်ဟောဒီမှာမက်ကင်လန်းကပြေးတဲ့ဘယ်လန်းကပြေးမလဲယံသူဝိုင်းထားလဲယံသူတွေလည်းဝိုင်းထားတယ်ဒီမှာပြေးပေါက်လန်းလဲတိနေပြီတွေ့နေပြီဓာတ်ကိုမပြေးပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ယံသူလက်တွင်ဇက်စင်းပြီးအသေးခံရတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တမိုင်းလည်းမကောင်းဘူးဖယားနေတော့ဆရာသမားတွေရဲ့တမိုင်းလေမှန်ပ
1: ါပါဘုရား
0: ရှင်ကြီးထုံနှလုံးမူပြီးယုံသားမှာတက်ဆမ်းမှာတခါကြီးပြောနေတာဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ဒါပြည့်ရင်ဘယ်လိုယုံတရားမလဲဟောဒီခန္ဓာဝဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ယန္တူ၄ယောက်ဝိုင်းရံထားတာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရပါဘုရားရတဲ့ခန္ဓာကြီးကယန္တူ၄ယောက်ဝိုင်းရံပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ခံနေရခြင်းကြောင့်ဘာသင်္ဆာမှန်ပါပါဘ
1: ု
0: ရားမြင်းနဲ့ညာကမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါပြေးလမ်းမယ်အဲ့ဒီမကင်ကိုသာဘာဝိတာဘုဒ္ဓိကတချိန်ပါများစွာပွားအဲ့ဒီယန္တုလက်တွင်ကလွတ်ကင်းပြီးတော့ကိလေသာဘွားမှလွတ်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောကြီးကုန်းထက်ရောက်မှာဟုတ်ရဲ့လားပြီးတော့ခန္ဓာဝဉာဏ်နဲ့ကြည့်ယန္တုလေးယောက်ဝိုင်းရံပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေခြင်းကြောင့်ဘာသစ္စာမြင်းနဲ့ညာကကိလေသာဘွားထဲကလွတ်မြောက်သွားတာကနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောကြီးကုန်းထက်ရောက်သွားတာကကဲဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလမ်းကြောင်းကိုဖြောင်းနေတာပဲဗျာဟုတ်ရဲ့လားပြန်ပြောပါဦးမယ်ခန္ဓာကြီးကယန္တုလေးယောက်ဝိုင်းရံနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသစ္စာမြင်းနဲ့ညာကမြင်းသာ
1: သစ္စာ
0: ကိလေသာညွန်ဘွားမှလွတ်မြောက်သွားတာကနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောကြီးကုန်းထက်ရောက်သွားတာကအဲကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတသမာထုကြောင့်ယောနီတော်တင်သောကြောင့်အပြင်ပရဟိတဝါလုံးလာပြု၍အဋ္ဌာဏမိမိကိုယ်ကိုတတော်ထုကိလေသာတည်းဟူသောညွန်ပြောင်းမှအဋ္ဌာဏမိမိကိုယ်ကိုဩဂရထထုတ်ဆောင်ကြကုန်တော်ဣတိဤသောတဝမိန်ကြတော်မူပြီ၍ဣမံဂါထံဤဂါထာကိုအာဟမိန်တော်မူ၏အဘာမဒရတာဟောတသစိတ်တမနုရခတာအစရုတ်ခဲ့တဲ့ကားတယ်
1: မှန်ပါပါဘုရ
0: ားအဲဒီမှာဒါဒီအကြောင်းကိုပြဒီအကြောင်းပြပြီးတော့ဟောရတာပဲမှန်ပါပါဘုရားအဘာမဒ

ိမလျော့မဖို့မတံတတိပဒံတရား၌ပျော်ပါမွေ့လျော်ကြကုန်သည်ဟောထဖြစ်ကြကုန်လောသစိတ်တံဟောယုံတရားယုံပြည့်ကုန်လောဆန်မိမိစေရင်ကိုအနုရကထံဝိပဒနာတရားကြင့်ကြံပွား၍ယင်ပါအောင်ဆောင်းဆောင်ကြကုန်လောယထာဥပမာပုံစိုးပလ္လုန်ဤဟုမူကားပင်ကေလူယံခက်ခဲ

အတွက်ခက်ခဲပြီးတောင်းရှင်ညွန်ပြောင်းမှာအဒါနမိမိကိုကိုဩဒရတိဤဝါအာသွန်ကျိုးကုန်ကျွတ်အောင်လို့တကဲ့သို့ဧဝံတထပမာထယုတို့အတုတုံမေပြီးသင်ချင်သားချသမီးတို့သည်လည်းပဲဒုက္ခကျุလူကိုအတွက်ခက်ခဲပြီးတောင်းကြည့်လေသာဒီဟုသောညွန်ပြောင်းမှာအဒါနမိမိကိုကိုဩဒရထအာမန်ထုံးလျက်နှုတ်ထွက်ကြကုန်သောဩဒရထဝိပဿနာ

ေဒနာဝတ္တနိတေဘိက္ခုအရဟတိပဋိဋ္ဌာဟိတုဒေသနာဝတ္တနိဒေသနာဏိကုံဆုံးသောအခါကာလ၌တေဘိက္ခုတို့ယဟန်တော်ပေါင်း

0: လုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ
1: အာမင်ပါဘုရား။အနာတော်နဲ့2563နှစ်ကောဇာတကြီး1382ခုနှစ်ဝါဇူလာဇန်12ရက်ခရစ်နှစ်ကဝါဇူလာဇန်17ရက်ခရစ်နှစ်က12ရက်ခုနှစ်လ2019ခုနှစ်တောက်ကြနှစ်နနက်8နာရီနဲ့15မိနစ်အချိန်စင်ဟူနိုင်ငံစင်ညုံကျွန်း၌ဒီတော်ရှင်မာဒီဆရာပြားရဲ့ဥပနိပြအတိုင်းစင်ကျင်ပတ်အတော်ဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းမွေ9ရက်ဤ9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နနက်မှာဟောကြားအပ်တော်ဝိပဿနာအကြောင်းတိကောင်းစရာအပိုင်း5မနေ့ညဆရာတော်ဟောတဲ့အတိုင်းဘဝဆိုတာဘာလုပ်နေရတာလဲအကျွေးဆက်ဘာကျွေးရလဲဆိုတော့ကံကျွေးဘယ်သူလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ဒါဖြင့်မကျေနပ်ဆရာကြောင့်မရှိဘူးပေါ့တရားတော်ရပြောတာလေတရားတော်ရတော့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကိုပြန်အကျိုးပေးတာမကျေနပ်နဲ့မကျေနပ်နိုင်စရာအကြောင်းလက်တွေ့မှာကြတော့ကျေနပ်နိုင်ဖို့ခဲရင်တယ်နော်အဲ့ဒီတရားအထောက်ရတာပဲအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပါလေလက်ခံနိုင်အောင်လက်ခံနိုင်ဖို့ဆိုတာသိမှလက်ခံနိုင်မှာပေါ့သိပြီလက်မခံနိုင်တာကလောဘတို့ကမောများလို့ဒီနည်းအားဖြင့်အတ္တတွေပါလေကြီးအရောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားရဏတုတ်တံမှာလောကထက်စီရညာတထက်စီရဘုဒ္ဓထက်စီဟန်တိတဲ့တပည့်ညူတာဘုရားဖြစ်ပေါ့ဟိုးနောက်ဆုံးရှင်ဆုံးကဘုသူ့ကိုတင်ထားလဲဆိုတော့ပရဟိတပရအများအတွက်လူရလမ်းတော်ရှောင်းနေကြတာအလုံးလဲလုံနေကြတာပဲဒါပေမဲ့တူရှူရင်းမတူရလမ်းတူမှာဆုံးနေပါတယ်လေလမ်းမတူရင်တို့ဘုရားရဟန်းနိုင်တယ်လမ်းမတူလို့မဆုံးခဲ့တာဒီနေ့ဒီရက်ဒီပေါ့အခုလမ်းလဲတူပြီးဆုံးလဲပါလေဆုံးခွင့်ရပါကျင့်ကြံဖို့ပဲအရေးကြီးတာရမလို့ပရဟိတအများအတွက်လို့ရင်အတ္တနည်းသွားတယ်အများအတွက်အများအတွက်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှိရပြားခဲ့တဲ့လမ်းတိုင်းတို့ရှောက်အောင်မို့လားမြတ်စွာဘုရားကလမ်းဖောက်တဲ့သူလမ်းပြတဲ့သူမြတ်စွာဘုရားပြတဲ့လမ်းကိုတို့ကလမ်းလျှောက်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ဖောက်ပြီးတော့လျှောက်တာတဲ့သူများဖောက်ပြီးသားလမ်းကိုလျှောက်တာဘယ်ဟာလွယ်မထင်အေးအဲ့လွယ်တဲ့အလုပ်ကိုခတ်နေတာဘာဖြစ်လို့ပါလဲနော်တရားစင်းတော့မြတ်စွာဘုရားသီလသမာဓိပညာရှေ့ကလည်းသူကိုယ်တိုင်ဘာဖြစ်တာလဲလုံးပြသွားတယ်အဲ့သီလသမာဓိပညာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းအထင်ကြီးပါလေတာလဲရှိတယ်တကယ်သီလသမာဓိပညာကိုလိုက်နာရင်တကယ်အကျိုးရှိမယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးတဲ့အခါမှာထိတိယောမလုံးနိုင်ဘူးနော်နေစဉ်းစားကြည့်တော့တို့ဒီအလုပ်ဟာပတ်စံလဲရမယ်ရှေ့မှာတက်လန်းလဲရှိမယ်အာတလားတလားဝင်ရတယ်တမိသားစုဆုံးမှမဟုတ်ဘူးအာသုံးလေးမိသားစုတော့ကိုထိနိုင်မယ်လို့ညာသိရင်ဘလို့နေမှမသိဘူးနော်ဘလို့အရန်ကိုဟောပေါ့နော်အယိုးကြီးကြီးအရေခန်းခန်းလုံးမယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်မလားအရှင်ကဘာတွေပြောနေရလဲဆိုတော့စိတ်ကိုပြောရတယ်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကိုပြောကိုစိတ်ကိုသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာပဲလေကိုမဟုတ်တာဘောမဟုတ်ဘူးလို့သိတာပညာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုမဟုတ်တာဘောမဟုတ်ဘူးလို့သိတာပညာရှိတယ်ကိုမဟုတ်တာဟုတ်တယ်လို့ထင်နေတာလူမိုက်တယ်ကိုမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့သိပြီးတော့ပြင်နိုင်တာသူတော်ကောင်းတယ်ဒါဖြင့်ပြင်မှုဆိုတာကိုမဟုတ်တာမဟုတ်မှန်းသိဖို့ပါဖြစ်တာလေအေးအဲ့ဒီအတွက်ပြောတာကအပြစ်တင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသိချာစဉ်းစားခြင်းဒီစိတ်တွေကအဲ့လိုမျိုးဥပမာအင်တော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လေဩမဖြစ်သေးပါဘူးလေသာသမီမျက်နှာကြည့်ပြီးငါအသိဉာဏ်ခံပေါင်းအောင်ပါဘုရားမိဘဒီဘုရားမိဘမျက်နှာကြည့်ပြီပါလေ။တဏှိကံပေါင်းမောပါမဖြစ်သေးပါဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းရှိသေးတယ်။ဟိုနှလုံးကမှန်တယ်နော်။ နှလုံးသားတော်တော်မှန်တယ်အခုဒီမှာနည်းနည်းပပွားလေးဟိုစိတ်လေးပါလဲအမကြည့်ရလေးပြင်တော်တော်ပြန်လာပဲကောင်းပါလားတခါလဲမစားနိုင်မတောင်းနိုင်လို့ဒါအားထုတ်တာကြားတယ်ငါတို့စားနိုင်တောင်းနိုင်တယ်စိတ်ကိုပြောပြတရားနဲ့ပတ်သက်တာကြတာနည်းနည်းလေးတင်းကြီးခံပါလားဟုတ်နည်းနည်းလေးစိတ်ဆိုးတာရှိတာနဲ့မြန်မာကြီးကိုပါပြတာလေစိတ်ဆိုးပြတယ်မနေ့ကလည်းတခါလေးတော့ပြန်ပါလေဦးစင်းတရားနဲ့တရားဟောပြီးတော့တာဟုတ်ညနေပိုင်းတည်းရှင်မတပြည့်ကိုပြန်တော့မယ်ဟောအေးခွင့်မရဘူးလားရတယ်ဖျားတယ်အဲ့ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ပြန်မလဲသူတို့ပြန်ညင်ပြီတဲ့မဟုတ်ဘူးဒီမှာနေရတဲ့အဆင်မပြေတော့အကုန်အဆင်ပြေတယ်ဗျာတဲ့တပြည့်အောင်နေတဲ့ဒီမှာအားထုတ်နေတာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အားဒါဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့ပြန်လာတော့ဘာဒီတော့ပြန်ညင်းနေပြီလဲမရတော့ဘူးဟုတ်ဘူးဒါစိတ်ရဲ့သဘောဖြစ်တတ်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲကဲမနေ့ကပြောဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ဗျာကောင်းတဲ့အာယုံမှာစိတ်ကချက်ချပါလေမနေ့ဝအောင်လို့ပြောထားတယ်ဟောစိတ်ကစိတ်ပဲလေငါမဟုတ်ဘူးလေစိတ်တဘောကိုကိုတိထားလို့ရှင်အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အာဒီစိတ်ငါ့ကိုဒုက္ခပေးပြီဥပမာဥပမာဟုတ်တယ်မို့လားအော်ဒီစိတ်သူ့အလုပ်ကိုသူပါပြတာလေလုံးနေပြီငါအလုပ်ကိုကလည်းငါလုံးမပြင်မဲ့ဒီလိုလုံးအောင်မလားအဲဒီစိတ်ကတရားမတိုင်ခင်ငါပါပြတာလေထိုင်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒီစိတ်ကတရားအမထုတ်ခြင်းငါပါပြတာလေအားထုတ်ဒီစိတ်ကတီဗီမကြည့်ခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ပါတော့ရွေးတိုက်တာလည်းကြည်တိုက်ပါဗျာအဲ့ဒါမင်းကပြောတယ်အဲ့ဒါဒကာလေးစိတ်ရဲ့သဘောနောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုကလမ်းဆုံးနေမလို့လို့ရှင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်မှုအားရောသွားနိုင်မယ်နောက်ကျရင်ဒီလုပ်ကိုလုပ်ဖို့တကငါပထမအချိန်ကလည်းငါရက်စီအောင်မြင်နိုင်ဘူးခုချိန်လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးထင်တယ်လေဒီလိုလာမှလေဒါကြောင့်မလို့မပြန်ပါနဲ့တဲကြီးခံပြီးပါပြတာလေအားတော့မရဘူးတပြည့်တော့ပြန်မယ်တဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဒီနေ့ပြန်မယ်လို့မဆုံးဖြတ်နဲ့မနေ့ပြန်မှပြန်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်။ तू ကညနေတင်မောနဲ့ပြန်တော့မှာလေ။ညတော့ဦးဇင်ပြောတာတလို့မနေ့ပြန်ငါမှပြန်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ။ဒီနေ့မပြန်နဲ့ဦး။ဒီညနေမှာလည်းအပြောင်းလဲတွေပါဖြစ်တာလေ။ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျက်စောပြောဟောတာတာပဲ။မဲချီလန်းလန်းတဲ့အချိန်မှာလှူခြင်းပြီးမဲ့ညချီလန်းလန်းအချိန်မှာလှူခြင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးလေ။ဘု து စိတ်ပါလေ။ပုထုဇဉ်စိတ်ဘု து စိတ်ပါလေ။ပုထုဇဉ်ဆိုတော့အသိလား။ပါတယ်လေ။အဲဟုတ်ချက်ဦးဇင်းရှိတယ်ယူတယ်အာဘောပုရုဇဉ်ဆိုတာကကိလေသာတွေများလွန်းလို့အချိန်မရွေးအပေဘီကိုကြားနိုင်တဲ့သူကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲနည်းနည်းဦးဇင်းပြန်ပြောမယ်ကိလေသာတွေများလွန်းလို့တနည်းအားဖြင့်လောဘဒေါသမောဟတွေများလွန်းလို့အချိန်မရွေးဟုတ်ပြီနော်တတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဗါရက်လေကြားနေတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်တာလဲကြားသွားနိုင်တယ်အချိန်မရွေးအပေဘီကိုကြားနိုင်လို့ဘာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအတိတ်သူတော်ကောင်းတို့ပညာတတ်တွေပဲနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ရင်ကောင်းတာတခုမှမပေါ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါပြန်အခုထိုင်နေတာဘယ်သူတွေပါလဲ။အဲ့ကောင်းလားမကောင်းလား။ဟုတ်တယ်မကောင်း။ဖွေးကြီးလက်ပုရုဇဉ်ဟုတ်တယ်မလား။မကောင်းမကောင်းတဲ့သူအချင်းချင်းတွေ့တာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူရဲ့ကြာကြာစဉ်းစား။အဲ့အခုလည်းဘာကိုပြောချင်တာလဲ။ပုရုဇဉ်လောဘဒေါသမောဟဘာဖြစ်တာလဲ။အမတန်များတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကအခုတမျိုးတော့ကြတမျိုးအခုကြီးညိုလိုက်အခုမကြီးညိုလိုက်အခုပဲချစ်ခင်လိုက်အခုပဲဗာဖြစ်တာလေမုန်းလိုက်အခုပဲလိုလားလိုက်အခုပဲမလိုလားလိုက်အာအမျိုးမျိုးပဲတရားထိုင်ရင်အဲ့ဒီစိတ်သဘောတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ပေါ်တယ်အမလေးသေးချာရေမိုးချိုးပြီးတော့ဒါခါလဲစစနနဝေစာလေးတက်တက်ရောက်ပြီးဒီတစ်ချိန်တော့ငါတူတူချစ်တာကိုထိုင်ပြလိုက်မယ်ဆိုတာလေဒါခါလဲဝင်ချလာထိုင်လဲထိုင်ပါဦးမှတ်ကိုမမတ်ချင်ပါသဘောပါရဲ့လားဘသူရဲ့စိတ်ပါလေเออเอาโกดินะโลผิดล่ะมันผิดผู้อาจารย์อ้าลอจ๋าเว้ยเดี๋ยวไม่รู้ปลาบอมมาตองตาได้วะชั้นมาหลุเว้ยแต่ไข่คั้นหมู่บาเลยชื่ออูเลไดแลเลดาเว้ยคุยตู้แลเลดาเว้ยเจ็ดไดแลเลดาเว้ยไอ้หลุเว้ยดิเสกก็แลก้องในเสกมาจ๋าๆลิโอท้าหลุบาเป็ดตาแลญาอูเด้เสียรัวญาเตียฮ้อไลฮุเด้ฮุเด้ฮุเด้มั่นเน่ดาบาเปียวๆเสียรัวตั่วมั่นน่ะบ่ใต้มั่นน่ะเว้ยญาอูญาบ่แน่จ้าวโลชิงตี้ๆจ๋าๆบาเป็ดตาแลอ้าโกทุบไปไลအဲ့ကိုရင်ကျော်ကြီးစီလေးတောင်းဆိုခေါ်တော့နင်း၄နိုင်အောင်ထိုးသွားရလားခေါင်းရတဲ့တိတ်မကြည့်ဘူး၄နိုင်ခွဲ၄နိုင်ခွဲမှာဓမ္မောင်နဲ့သွားမှာပါလေ15မိနစ်တော့အချိန်ပါပြတာလေရပါသေးတယ်ပြန်မေးပြီးတော့အိပ်ရောဟုတ်က၄နိုင်ခွဲကနေထက်ကောင်းမောင်း၄နိုင်တော့ခွဲသွားပြီလား စိတ်ကိုပြောပြညတော့ကတရားနာတဲ့အချိန်မှာတော့တရားတရားတွေပါပြတ်တာလေဟောကောင်းဒါဟုတ်တယ်ဒါလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ရက်ကမြက်ပဲကျန်တော့တာမဖြစ်ဘူးဒီလိုစိတ်လေးဖြစ်တယ်မို့လားမနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုပြောဩဒီလိုပေါ့လေဟုတ်တယ်မို့လားဒီရစမ်းပါအဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုတိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလိုလဲရမှာလားပြုပြင်ရအေးအမညတကာလေးကိုပြောတာပါအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်အဲ့လိုပါမပြန်နဲ့ဆိုတော့ဒီမှာပြားတယ်တတိတော့ပြန်တော့မယ်အေးအဆင်းလဲပါဖြစ်တာလေပြန်ဖို့ဘယ်လိုပဲတက်နိုင်ပါလေဒီတော့ကောင်းလို့သာသမီကိုဆုံးမရင်လဲကိုယ့်လူတိုင်းဖြစ်ချင်းနဲ့စီဝိုင်းလူမျိုးကြီးတွေလဲကိုယ့်လူတိုင်းပါလေဖြစ်ချင်းနဲ့အင်တော်ကြီးတွေကျမ်းမိုက်တဲ့ကိုယ့်လူတိုင်းပါလေနေသားမောင်ကိုယ့်စိတ်တောင်ကိုယ့်လူတိုင်းဖြစ်လားဗျအေးဗျအဲ့ဒါအတ္တတွေများတာပေါ့ဗျဒီကြစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရားအထိုင်မဲ့ကောင်မကိုယ်စိတ်ရောကိုယ်လိုတိုင်းရောပါလေဖြစ်ဘူးတခါတည်းတေးကြကြဒီစိတ်ကိုတစုံတယောက်လိုသဘောထားပြီးနောက်ကနေနည်းနည်းလေးလာကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်မှတ်မှတ်တိုက်တွန်းနေမှတ်ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေမှတ်ချင်တော့တခါတည်းဖြတ်ကနေဆိုတခြားလွင့်သွားတယ်မင်းဟုတ်တယ်မို့လားအလွင့်နဲ့အန်ဖြစ်သေးပါဘူးပြန်မှတ်ပြန်မှတ်လွင့်သွားရင်ဟောဒီလောက်လွင့်တာဟဲ့ဆိုတော့ကျိုးစားမှတ်မလားအောင်နေပြီးတော့လွတ်ထားလိုက်ရဟုတ်ကဲ့ဒီကြစဉ်းစားပါတရားစဉ်းစားပါဘာဖြစ်လဲဆိုစိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝအတိကိုဘာဖြစ်တာလဲအနိုင်ယူသွားတာအဲ့ဒါကိလေသာထူလို့လားနည်းလို့အင်းအားကြောင့်မလို့ဝိပဿနာတရားဘာဖြစ်တာလဲအာထုတ်တာကိလေသာတူတော့ကံကြွေးတွေတင်တာပေါ့ဗျာလောကအကျွေးကတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဟိုကိုမဆက်နိုင်လဲကိုယ်စီမျိုးဆက်လဲကြည်တာပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒီကံကြွေးကတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဆက်မှာဘာဖြစ်တာလဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာအာထုတ်တာအဲ့ဒီကံကြွေးတွေဘာဖြစ်တာလဲဆက်နေတာတူတော့ကောင်းလို့ကံကိုကံနဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာညံသွားတဲ့အကံဝကံနဲ့ဖြတ်တဲ့ကံမှာတန်ဟုတ်တန်နဲ့ဖြတ်တဲ့မှာတန်အသွားမတက်ရဘူးလားတက်ရတာပေါ့တန်ဟုတ်တန်နဲ့ဖြတ်တာအသွားမပါဘဲနဲ့ဒီတိုင်းတိုက်နေလို့ပြတ်ပါအဲအခုလည်းပါလဲဆိုကံဟုတ်ကံနဲ့ပါလဲဖြတ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဖြတ်တဲ့ကံမှာညံသွားပါဖြစ်တာလေတက်ရမယ်ဘာညံသွားလဲဆိုဝိပဿနာညံသွားဘာညံသွားပါလဲအေးဒါပဲအဲ့ဝိပဿနာညံသွားအဲ့တော့အသွားနဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းတိုက်ပါကြလို့ရှိရင်အသွားမတုံးဘူးလားတော်လို့ရှိရင်အသေးဝင်ဝယ်မွေးရင်လည်းအဲ့ဒါကိုတစည်းလေးနဲ့မလုပ်ပြရတယ်တိုက်ပြရတာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့လည်းအခုတနေ့တနေ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တစည်းပါဖြစ်တာလေလာတိုက်တာတိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်မလုပ်ရဖြတ်ရမှာဘုရားသဘောပါရလားအေးပြတ်မပြတ်လို့ရှိရင်ကံတည်းကချောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ကံတည်းကပုရုဇဉ်တဲ့တစ္ဆာရှိတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့တည်ကြတယ်အော်ကွန်ပျူတာမှာ virus ပိုးတွေပါတယ်ဝင်နေသူကလို delay ဖြစ်နေအောင်မယ်ကံမှာ delay ဖြစ်တယ်ဆိုတာထုံးတယ်ပါလေမရှိဘူးဒီနေ့ဒီရချမ်းသာမယ်ဆိုချမ်းသာမှာပဲဒီနေ့ဒီရပေးမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီရနာမည်ပြက်ကင်းရှိရင်ရှိမှာအတိတ်တုန်းကမသိလို့လုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံက director တဲ့အဲ့ဒီ director ကွန်ပျူလို့အကျိုးပေးဖို့ကံအတွက်တရုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့ကိုယ်ကိုဆွတ်ဆွဲတဲ့သူကပါလေတရုပ်ဆောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကပါလေတရားကံပေါ့ဒီရစနာကြည့်တယ်မှာဒီနေ့ဒီရက်မှာနာမည်ပြက်ကင်းရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဒီရက်တန်းတဲ့ကိုဆွဆွဲတဲ့သူပေါ်မလာဘူးလားအဲ့တော့တို့ကဘာဖြစ်လဲငါတလောက်မှန်မှန်ကန်ကန်ဒီတော့လောကကြီးကမတရားဘူးငါတလောက်မှန်ကန်တော့ငါ့ကိုတက်တက်ဘာဖြစ်တာလဲဆွဆွဲတယ်ဆွဆွဲတာမဟုတ်မှန်းသိတယ်တော့ပတ်ဝန်းကျင်လည်းကြည့်တယ်ငါ့ဘက်မပါဘူးဆွဆွဲတဲ့ဘက်ကိုပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလားအမှန်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းအပြစ်မတင်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမကျေမနပ်မပြစ်နဲ့ဒီကံအကျိုးပေးပြီဟုတ်ပြီနော်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားတော်တားလို့မရဘူးဘယ်သူတားလို့ရလဲမညံ့ပွညံတားလို့ရဘယ်မှာသဘောပါရလားကံကံအကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားတော်ပါလေတားလို့မရဘယ်သူတားလို့ရလဲဆိုတော့မိမိအာထုတ်ထားတဲ့မညံ့ပွညံကတော့အဲ့ဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုပါပြတာလေတားလို့ရတဲ့ဘလို့အံဩဖို့ကောင်းတယ်နာမတကတန်ဇာနေပြီးတော့လှုပ်လာတဲ့အာကုသူတွေကသောတာပတ္တိမညံ့ပွညံရလို့ရှိရင်လက်သေးကုန်ကမြေမုံလောက်ပဲအာကုသူကပါပြတာလေကြံတော့မှာကဘာကြီးပေါ်ကမြေမုံလောက်အကုသူတွေကအဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်သိဗ္ဗံပညာဘလောက်တုတ်တက်တုတ်တက်လုံးနိုင်လားလုံးနိုင်မှုပြသိဗ္ဗံပညာဘလောက်တုတ်တက်တုတ်တက်လူကိုခွေးပြောင်းလို့လို့မရလူကိုနှက်ပြောင်းလို့လို့မရဟာဒီစိတ်ကလူကိုခွေးပြောင်းလို့လို့ရတယ်လူကိုနှက်ပြောင်းပါလေလို့လို့ရတယ်စိတ်မှာဆွမ်းအားမရှိဘူးလားအေးတရားစဉ်းစားကြည့်ပါရောင်းလို့ဆရာတော်ကြီးတွေကနာမလိမ်မှရင်ရုပ်ခွေးဖြစ်မယ်ဗါလေအေးအဲ့တော့ဒီစိတ်ကလည်းမွေးလာတယ်ကလိမ်မာတာလားဆိုးတာအပြင်အဲ့ဒါကိုပြုပြင်ရမှာလားမပြုပြင်ရမှာလားအေးပြုပြင်မှာကောင်းတဲ့ကံတွေဖြစ်မှာပေါ့ကောင်းတဲ့ကံတွေဖြစ်တာတော့နေပြန်မြောက်သေးဘူးနော်ကောင်းတဲ့အကျိုးလိုက်ခံစားပါလက်တာလေရအောင်ပါတရားစဉ်းစားပါကံမှာကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံဒီနှစ်ခုပဲရှိတာမှာလားကုသိုလ်လုပ်ခြင်းလုပ်မလုပ်ခြင်းဘာဖြစ်တာလဲအကုသိုလ်လုပ်ဒီနှစ်ခုပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းလုံနေုံနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမပြီးဘူးဒီလိုမြင်ရမှာအခုကအဲ့လိုကိုမမြင်နိုင်ဘူး အကုသိုလ်ကံလေးကိုမရှောင်နိုင်တော့ဘယ်လိုလုပ်လွတ်လန်းရှိမှာလဲနည်းနည်းပါးပါးပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အတိတ်ကမသိလို့လောက်လာသူများကိုဆွဆွဲဆွဆွဲတော့ကိုပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေဆွဆွဲခံရအတိတ်တုန်းကတော့ကိုကအားရပါရဆွဆွဲခဲ့တာအဲ့အရာဒီအခုချိန်မှာမိသွားပြီအခုချိန်မှာငါကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရတဲ့နဲ့ငါ့ကိုဆွဆွဲတဲ့ကြည်စမ်းဒေါသထွက်လာပြီနော်အဲ့ဒါကံကံရဲ့အကျိုးအတိလို့လားမသိလို့တကယ်တမ်းဆွဆွဲတဲ့သူကတရုပ်ဆောင်အဆင့်ပါပဲရှင်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုဆွဆွဲခွင့်ပြုလိုက်တာဘယ်သူကခွင့်ပြုလိုက်တာလဲအတိတ်ကကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံအဲသူကဒရိုက်တာပဲသဘောပါပြီလားအရာမလို့တရုပ်ဆောင်ကိုမကြည့်နဲ့ဒရိုက်တာကိုကြည့်ဒါရိုက်တာရှိလို့တရုပ်ဆောင်ရှိနေတယ်ဒါရိုက်တာခွင့်ပြုလို့တရုပ်ဆောင်ခွင့်ပါလေတရုပ်ဆောင်ခွင့်ပါလေရနေတယ်ဒါရိုက်တာမရှိရင်ဇလန်းဖြစ်လာစားအကြောင်းလည်းပါလေမရှိဘူးတရုပ်ဆောင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးအတိတ်တုန်းကအာဟုသူကံနေဟာပါလေမသိလို့လုပ်ခဲ့တော့အခုချိန်မှာအကျိုးပြီးမှာပဲအဲ့ဒါကိုတဏှီခံရင်အကျွေးကြည့်မယ်တဏှီမခံရင်အတိုးတက်ဟုတ်ပြီနော်တဏှီခံရင်အကျွေးကြည့်မယ်တဏှီမခံရင်ဒါဖြင့်အတိုးတက်ချင်တာလားအကျွေးကြည့်ရင်လားအဲ့ဒီနဗျငါစပြီမဟုတ်ရင်မခံဘူးဆိုတဲ့စကားမပြောနဲ့ပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်မဟုတ်ပါဖြစ်တယ်ခံတော့အတိတ်ကကိုလုပ်ခဲ့တာပေါ့ဦးဇင်းပြောသဘောပါပြီလားအေးဒါကမဟုတ်အတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံဆက်ဆက်ပြီးတော့ပါဖြစ်တာလေနားလေရမယ်ကုသိုလ်ကံလေးလုံနေုံနဲ့ဘဝပါဖြစ်တာလေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဒီလိုနားလေရမယ်တရားစင်္ကားကြည့်တယ်မှာယဟန္တာလေဒီမျက်စိနားနှာခေါင်ရှာကိုစိတ်ဒီတိုင်းပဲမဟုတ်လားစိတ်မပါဘူးဟုတ်ပြီနော်လက်စီနာနာကောင်ရှာကိုရပါလေဒါပဲဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်တာပဲဦးစင်းလို့လည်းပါလေဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်တာယဟန္တာကြတော့အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးတို့ကြတော့ပါပဲလေဒါဖြင့်မျက်စိကြောင့်လားကြည့်တဲ့စိတ်ကြောင့်ယဟန္တာလည်းဒီနာနဲ့ကြတာပဲတို့လည်းပါဖြစ်တာလေဒီနာနဲ့ကြတာပဲဟောယဟန္တာလည်းအစဲခံရတာပဲဟုတ်တော့မလားတို့လည်းပါဖြစ်တာလေအစဲခံတယ်ယဟန္တာကဒေါသမထွက်ဘူးတို့ကပါဖြစ်တာလေဒါဖြင့်နားကြောင့်လားနားထောင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဒါပဲမို့လားအဲ့ဒီမျက်စိကိုလည်းပြစ်တင်တာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးဒီနားကိုလည်းပြစ်တင်တာအကြောင်းမရှိဘူးအတုံးချတတ်ဖို့ပဲပါဖြစ်တာလေအရေးကြီးတာဒါလို့မို့လားအေးဒါကြောင့်မလို့လောကမှာကျင်နေတဲ့ခါမှာလည်းပဝန်းကျင်ကိုလည်းပြစ်တင်တာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးမိမိကိုမိလည်းပြစ်တင်တာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဒီသဘောတရားတွေကိုနားလည်ပြီးကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ပဲပါလေအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအေးဒါကြောင့်မလို့မနေ့ကတို့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရောက်ဘယ်ကိုရောက်သွားပြီလဲวิปัตตนาญาณဆိုတာဘယ်ဟာရှုရဖြစ်သည်နည်းဆွဲလန်းနေရာ၅ခန္ဓာမှန်စွာရှုရဖြစ်သည်တဲ့ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်တိဝိညာဉ်၅အင်ခန္ဓာမှတ်ဦးရင်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်တိဝိညာဉ်၅အင်ခန္ဓာမှတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တာဘယ်သူပါလဲရူပခန္ဓာဘယ်သူပါလဲစီမာလို့ဝင်းလျှောလို့တည်တယ်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဗာလဲတဲ့ဝင်းလျှောတာပဲအပြစ်တင်တာပေါ့ဗျာဟဲ့ဗာဖြစ်လို့ဝင်းလျှောအစာမသွားလို့အစာမတိုင်းလဲဝင်းမလျှောပါဝင်းလျှောတိုင်းလဲမသေးပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတိုင်းလဲအစာမမပါဘူးအစာမတဲ့လူတိုင်းလဲဝင်းမလျှောပါဝင်းလျှောတဲ့လူတိုင်းလဲဗာဖြစ်တာလဲမသေးပါဘူးတကယ်တမ်းကဝင်းလျှောလို့တည်တာမဟုတ်ရုပ်ဖောက်ပြန်လို့တည်တာဗာဖြစ်လို့ဗာလဲအဲ့ဒါမှတရားခံအစ်စ်ကိုမိမှာပေါ့ရုပ်ကတော့ပူဇာရှင်ပူမှာပဲအေးတာရှင်ပါလေအေးမှာထုံတာရှင်လေကိုက်စားရှင်လေအဲ့ဒါဘာတရားဒါဖြင့်ယုတ်တရားကိုယုတ်တရားလို့သိအောင်ဖြစ်စေဖြစ်ခိုင်မှာမလုပ်ပြရမှာလေရှုမှတ်ပြီးမှယုတ်တရားလို့ဒီမှာမဟုတ်လားယုတ်တရားလို့ဒီမှာယုတ်ကိုခုနကပြောသောသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အတ္တအတ္တနိယပေါ့ငါဥစ္စာပါလေပြုတ်မှာဒါလို့မဟုတ်လားအေးအဲ့ကြောင့်မဟုတ်လို့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာကျတော့ထုံတာကျင်တာကိုက်တာခဲတာထုံတာကျင်တာဝေဒနာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အဆင့်မှာပဲရှိသေးတယ်။ထုံလိုက်တာကျင်လိုက်တာလို့ခံစားမှပါဖြစ်တာလေ။ဝေဒနာ။အဲအောင်လို့ထုံလာကျင်တာ၊ကြိုက်တာ၊ခဲတာ၊လှုပ်တာ၊ရွေ့တာ၊လေးတာ၊မာတာ၊ပူတာ၊အေးတာ၊ပြော့တာ၊တောင့်တာ၊တင်းတာ၊ကြမ်းတာ၊နူးညံ့တာမှန်တယ်ဗျအကုန်လုံးဗာတရားကြီးပဲလေ။ခန္ဓာဘောရင်ဗာကန္နာ။ဒါဖြင့်ဆရာမသည်စတင်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်လိမ့်မယ်။ကျောင်းစစ်သားသည်စစ်တိုက်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်လိမ့်မယ်။ဆရာဝန်သည်ဆေးကုတဲ့လုပ်ကိုလုပ်လိမ့်မယ်။ယုတ်ကလည်းဗာဖြစ်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်မှာလေ။ဒါပြန်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ဒါဘာတရားလို့သိရမှာလဲအဲအဲ့လိုသိအောင်လို့မှတ်ခိုင်းတာပဲဟုတ်ပြီနော်ဖောက်ပြန်ခံစားဝေဒနာဘာလို့မှာလဲခံစားမယ်ဉာဏ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပိ္ပခဝေဒနာခန္ဓာထပါအဓိကဘာလို့ဆိုဝေဒနာမှတ်တဲ့ကမှာတို့မာစီနီးရာနာရင်ဘယ်လိုမှတ်နာလို့မှတ်တဲ့ခါကျဘယ်ဟုဆုစားပြီးမှတ်တာနာတဲ့နေရာကိုမှတ်တာအဲ့တော့နာတဲ့နေရာကယုတ်တရားလားနံတရားလားအဲအဲ့ဒီမှာပြဿနာတက်တာပဲ။ဘာလဲဆိုတော့ တကယ်တမ်းကဝေဒနာဆိုတာခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာခံစားမှုဆိုတာယုတ်တရားလားနံတရားလားဒါဖြင့်ဝေဒနာအနံတရားကိုဘာဖြစ်လို့ယုတ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာလဲယုတ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာမှားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဗါလဲဝေဒနာဆိုတာခံစားမှုပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုစိတ်ကိုမှတ်မှတ်ပဲနဲ့နားလည်းနားလို့ယုတ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲမှတ်နေတာဟာဟိုလွဲနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနာမှာပြောချင်တာကဝိပဿနာဆိုတာကအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပါလဲတိအောင်မှတ်နေတာဒါဖြင့်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိကျင်နေဆိုရင်ထင်ရှားတာထင်ရှားရောဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ရမယ်ခဝေရလူတယောက်လျှောက်လာတယ်နည်းနည်းဝေးနေတယ်ယောက်ျားလူလူမိမလူလူဖြစ်နေတယ်ဒါဖြင့်ယောက်ျားပုံတံလူလူမိမပုံတံလူဖြစ်နေဆိုရင်ဘသူဘဝရဲ့သိပါဘာဖြစ်လို့မသိတာလဲမထင်ရှားလို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲဒါဖြင့်ကိုယ်နဲ့2000 3000လောက်ယောက်လာတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားလားမိမလားလည်းသိတယ်ဘသူဘဝဆိုတာလည်းဘာဖြစ်တာလဲသိတယ်ဘာဖြစ်လို့သိတာပါလဲဒါယူလေးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်အခုတော်ကောင်းတို့တရားထိုင်နေစပြီးထိုင်ပါစားမှာနာရကျင်နာလေးလာပြီလားဒါမဲ့15မိနစ်လောက်ကြာတော့နည်းနည်းလေးအောင့်တယ်လို့လို့ခြေနေရာလေးနည်းနည်းလေးမားလာတယ်လို့လို့ထုံးလာတယ်လို့လေးမရှိဘူးလားဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြာတော့တတိထာမိမှတာဒါတိတာအရင်ကြီးပြင်ရင်လောက်အောင်မခံတာတဲ့စိတ်ပြေပါလေမလာသေးဘူးမလာသေးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကမထင်ရှားပဲနဲ့ဘာထင်ရှားလဲယုတ်ကထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်မှတ်ဖက်နဲ့လွတ်ထားရင် तू အားကောင်းလာမယ်တမာရီရရချင်မှရမှာသူအကောင်းလာလို့ချင်းကိုကဘာဖြစ်တာလဲမမှတ်နိုင်တော့ဒါကြောင့်မလို့လွတ်လည်းမထားပဲနဲ့သူ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပြီးရတာမှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလဲ तू ကစပြီးနာခစားဖြစ်တယ်သူ့ကိုမှတ်တဲ့အခါမှာသူ့ကြီးပဲမှတ်ရင်များသောအားဖြင့်လွယ်သွားတာများတယ်ဟုတ်ပြီနော်အရန်ကိုမနာသေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုတမန်ကရှမ်းပါပဲနားနေနားနေနားနေဘယ်လိုမှတ်တာများတယ်အဲ့တော့အပေါ်ရရင်ရှမ်းသွားတယ်လို့လွတ်လည်းမထားနဲ့သူ့ကြီးပဲလည်းမမှတ်နဲ့ပြင်နိုင်ကမ္မထမ်းနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲတွင်မဲ့ပေါင်းနေပိန်နေနားတယ်ဒါမှလည်းထိုင်နေကြည့်ရနာတယ်အဲ့ဒါယုတ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မထင်ရှားသေးဘူးဗာထင်ရှားလို့လေယုတ်ထင်ရှားလို့ယုတ်ကိုမှတ်တာအဲ့လိုမှတ်ရင်မှတ်ရင်ကနေပြီးတော့ကိုကတမာရရတာမရတာကမသေးကြတာဝေနာတော့ပြင်းထန်မလာဘူးလားပြင်းထန်လာတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းနေပိန်နေနားတယ်လို့မှတ်ရင်နဲ့ဖောင်းနေပိန်နေလို့ဆိုရင်းနဲ့ကိုနာပဲနာနေတာဟုတ်တယ်မို့လားစိတ်ကဖောင်းနေပိန်နေစီကိုမရောက်တော့ပဲနဲ့နားတဲ့စီပဲပါဖြစ်တာလေရောက်နေအဲ့ချိန်ကျတော့ဖောင်းနေပိန်နေမမှတ်နဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ဟာထင်ရှားတဲ့ဇီကိုဘာဖြစ်တာလဲသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောင်းပိန်တဲ့နာရပူပြီးဘာဖြစ်လဲထင်ရှားနေအဲ့တော့နားလည်းနားလည်းပြောင်းမှတ်မှတ်ရဘူးလားမှတ်ပြီမဲ့လည်းမရအောင်ပြင်ညင်တော့တာဟုတ်တယ်မို့လားဘာဖြစ်လို့ပြင်ညင်တာလဲတဲ့မခံတာလို့ဘာဖြစ်လို့ပြင်ညင်တာလဲပရမနာရယ်နာရယ်နာရယ်မှတ်စိတ်လေဟုတ်တယ်မို့လားမှတ်ရင်းနဲ့ဝေနာနည်းနည်းလေးဘာဖြစ်တာလဲတိုးလာပြီတိုးလာတော့စိတ်ကမှတ်စိတ်ကနေနားလည်းနားလည်းသာမှတ်နေတာဘာထင်ရှားတော့မခံတာလဲစိတ်ထင်ရှားတယ်ဘာထင်ရှားနေတာလဲအဲ့ဒီမခံတာရဲ့စိတ်ကိုမခံတာဘူးမခံတာဘူးလို့မမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာထင်ရှားလဲဆိုတော့ဒေါသထင်ရှားတာဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လဲအယံနာလာပြီလေအဲ့တော့အဲ့ဒီဒေါသအရင်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်မဖြစ်ခြင်းလည်းပျောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ပါဖြစ်တာလေအရင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပျောက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တိုင်းပျောက်တာလေ

เอ๊ะอะไรเว้ยเออมะๆเบ้เนี่ยเปลี่ยนไล่ได้อาคาจ้ะတော့อซ้วยโอบาเลยอาไปได้อาจ้ะนอกตะกะเนเนลิอ่องลายเปลี่ยนไล่ออกมาจีนได้ตาเนเนลิน้าลายเปลี่ยนไล่ออกมาจีนได้ไอ้တော့เตียยาบ่ฮู้ล่ะเอ๊ะเดี๋ยวไม่รู้อดิกะก็เปลี่ยนน่ะเปลี่ยนมะๆเบ้เนี่ยတော့บาผิดตาแหละไม่เปลี่ยนเนี่ยตัวเราก็หมတ်ไปบาอย่างเลยสรเอาย้ายเนี่ยไม่ทีเนี่ยเลยคุยดินัวดิเลยตั้วหยังตั้วได้แล้วไม่ดีอูล่ะซ้ายหยังซ้ายได้แล้วไม่ดีอูล่ะဒီလိုရဟန္တာဖြစ်လာမှန်ဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲမှတ်မှတ်ဖက်နဲ့ទីလာလေဥစဉ်ဘောသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့ဒါကြောင့်တော်တော်များများကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တော့တော်တဲ့လူများသိနေတာပဲဘာဘာမှဆရာလို့လို့လေစကယ်လုံးကိုទីခိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပုံတရံကိုទីခိုင်းတော့မဟုတ်စားစဲစားခဲ့တွားစဲတွားခဲ့မှာဖြစ်နေတဲ့យុទ្ធဘောនံသဘောတွေကိုဘာဖြစ်တာလဲទីခိုင်းတာအဲ့ဒီយុទ្ធဘောនံသဘောကသူတော်ကောင်းတို့ပဂတိအခုဥစဉ်ကိုမြင်နေရတဲ့ခေါင်းခါခြေလက်ဆိုတဲ့យុគကပဂတိမျက်စိနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲကြည့်လို့ရတယ်ခုနကမှတ်ရတဲ့ယုတ်ကပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ပါလေမရဘူးပြဒီယုတ်ကြီးကခွေးဟောင်းတယ်ဟိုယုတ်ကခွေးမဟောင်းဘူးဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာကခွေးမဟောင်းတဲ့ယုတ်ကိုမှတ်ရမှာအခုဦးစင်းလက်လန်းလန်းလို့ရှိရင်အထဲမှာဘာယုတ်တရားရှိလဲဝါရောယုတ်လှုပ်ရှားတဲ့ယုတ်တရားမရှိဘူးလားလန်းလျှောက်လို့ရှိရင်လှုပ်ရှားတဲ့ယုတ်တရားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလှုပ်ရှားတာကိုခွေးမြင်လားမမြင်တော့မဟောင်းလို့မရဘူးလေပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်မရဘူးတိုးတော့လေအခုညံမဲစင်းနဲ့ကြည့်ရင်တော့လက်ကလေးလန်းလန်းလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါပဲဦးစင်းပြောချင်တာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရုပ်ကြတော့မှတ်မှာပါဖြစ်တာလေတိတာမှတ်မှာပဲနဲ့တိတာကြောင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ပညာရှိရင်ပြင်မှာမလုပ်ပြရမှာလေမှတ်ရမယ်နောက်တစ်ခုဝေနာမှတ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခဝေနာကိုစုထွင်တယ်လို့မှတ်မယ်ဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်မယ်ဥပေက္ခဝေနာကိုအနိစ္စလို့မြင်အောင်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောမယ်ဒုက္ခဝေနာကိုสุขังตะโลแม่ยามะทุกขเวทนาကိုဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်ရမယ်ဥပေက္ခဝေဒနာကိုအနေစလို့မြင်အောင်မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါအမှတ်နှီးမှတ်ပါစေဒုက္ခဝေဒနာကိုสุขังตะโลแม่ยามะဆိုတာကသူကခြေတော်ထဲမှာဥပမာဇပစီတစ်ထောက်လောက်ကိုသူကဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်အက်ကလည်းအဲ့ဒီဇပစီတစ်ထောက်ကြီးမလိုက်ရဘူးလားဒါဖြင့်နာမဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့အပေါ်ယံလေးတွေအက်ကခွာနေမယ်ထိုးနေမယ်သူ့ထွက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အကယ်၍အစူးကအရေးပြားအပေါ်ယံလေးမှလည်းကတ်ပြီးတော့စိုက်နေတော့ဟိုးယူရင်းချင်းစီဒီအက်ကထိုးရင်ဟောကဲစူးနဲ့အဲ့နဲ့လွဲမနေဘူးလားပင်မန်းတင်တာလည်းပုံတော့မစင်ရဘူးလားအေးစူးတင်တယ်လို့ဆိုတာဟာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတော့ဝေနောင်မှတ်တဲ့ခါမှာနံပါတ်1အတိတ်အနေကိုသိအောင်မယ်ဗါတယ်လေအဲယူရင်းချင်းစီကနာရလားအသားရေကနာရလားရေပြားပေါ်နာရလားဒါသိဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုသိရမှတမာတီးကအဲ့ဒီနားတဲ့အတိုင်းမလိုရမှာလေလိုက်ပြီးမှတ်ရမှာဝိရဏဝိခံပစ်တော်ဝိရဏနဲ့ငါနဲ့ခွာမှတ်ဆိုတော့ယောဂီကဘာလုပ်လဲဆိုတော့စူးစိုက်မှတ်ရင်ဝိနာတိုးသွားတယ်ရော့တိုးသွားတာဟုတ်တယ်မလားလေ့ကျင့်အာမကောင်းနေမှာလေစူးစိုက်မှတ်လေဘာဖြစ်တာလဲပိုးနာလေစူးစိုက်မှတ်လေပိုးနာလေအဲ့တော့ဝိရဏနဲ့ငါနဲ့ခွာမှတ်ဆိုတော့အသာလေးခက်ခွက်ခွာလေးဝေးရနေဘာဖြစ်တာလဲကြည့်တယ်လို့လေးပဲဒီလိုမှတ်တော်တာပြားတယ်အဲ့တော့ဝိရဏကိုထိန်းခါလို့ရတယ်တဲ့အဲ့ကမေးမယ်ဝေဒနာထိင်းမြင်လို့ဝေဒနာကိုမှတ်တာလားဝေဒနာသဘောကိုသိချင်လို့ဝေဒနာကိုမှတ်တာလားအဲအယူဆမှားတော့မှာဆိုလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဝေဒနာကိုနာမဝေလည်းမစိုးရင်နဲ့ပျောက်လည်းမပျောက်ချင်နဲ့သဘောပါရဲ့လားဝေဒနာထက်တိုးလာမှာကိုလည်းဘာဖြစ်တာလဲမစိုးရင်နဲ့ပျောက်လည်းဘာဖြစ်တာလဲမပျောက်ချင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲထက်မတိုးပါသေးနဲ့ဆိုတော့လည်းတိုးရင်တိုးမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်တော့ပဲပျောက်ချင်ပျောက်ချင်ပျောက်ချင်မှလည်းဘာဖြစ်တာလဲပျောက်မှာပဲအရေးကြီးတာကဝေဒနာရဲ့သဘောကိုသိအောင်မှတ်တာဘာကိုသိအောင်မှတ်တာဝေဒနာရဲ့သဘောဆိုတော့ဝေဒနာအနိစ္စဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအနတ္တဒါပဲဥပမာသဘောပါရင်နော်ဝေဒနာအနိစ္စတို့အလေးချင်းအာမကောင်းနေမှာတော့စူးစိုက်မှတ်လေးနားလေးစူးစိုက်မှတ်လေးနားလေးအဲ့လိုနဲ့တဲကြီးကမှတဲကြီးကမှတဲကြီးကမှတစ်ခါလေးမှဆိုမရတော့ပါဘူးမရတော့ပါဘူးဖြုတ်တော့မယ်ဖြုတ်တော့မယ်ဖြုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်မှတော့ဒါခါလေးပြုံးလို့ပြောက်လာတာမရှိဘူးလားမရတော့ဘူးဟောငါဖြုတ်တော့မယ်လေဒူလေဖြုတ်တော့မယ်ဆရာတို့ရဲ့ကဲပါအောင်ပေါ့ဘာလို့ပြောရောမလဲတူရယ်ပြောရောမလဲတူရယ်ဆိုရင်ဒီမှာတပြည့်နဲ့ရော့ကြသွားတော့မရှိဘူးလားဒါဖြစ်ရင်ဖြောရောမလို့ထင်တာကဖြုတ်ကြပါလေမလို့တော့ကိုတင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တကအဲ့ဒီဝေဒနာကဟိုအမြင်ဆုံးတက်ပြီးမှပြန်ပြီးတော့ရော့ကြသွားတော့မြဲတာလားမမြဲတာလားအဲ့ဒါကိုသိစေချင်လို့မှတ်ခိုင်းနေတာဟုတ်ပြီနော်တမာရီယာမကောင်းခင်မှာအဲ့ဒီဝေဒနာအမြင်ဆုံးတက်တဲ့ထိပါဖြစ်တာလေနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်တင်းကြီးခံမဲ့နောက်ဝေဒနာကြောက်ကုန်မှကြောက်တော့ဝေဒနာသဘောပါရဲ့လားသူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒီဝေဒနာသိတက်တာကိုတင်းကြီးပါဖြစ်တာလေမခံဘူးနည်းနည်းပေါ့ပေါ့နားနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးတင်တယ်ခြေတော့တည်းထုံးလိုက်ငါတကူတည်းလေးရဖြတ်တတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားညာနေကျိုးမပါသွားပြီးအတော်မှငါလေးဖြတ်လာတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပါပဲတကယ်တမ်းဖြစ်တာကနည်းနည်းလေးမှတ်တာလက်တွေ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဒုက္ခတမတ်သားပဲရှိတယ်အတွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသုံး

ာရှိဟုတ်ပြီနော်လက်တွေ့ရင်ဆိုင်တဲ့ဒုက္ခပါလေတတ်မှတ်သားပဲရှိတယ်အတွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပါလေသုံးမှတ်သားရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့အတွေးကမဆိုးဘူးလားအေးဘာဖြစ်လဲခန္ဓာငါးပါးယုံနဲ့တော့မျိုးစာပြောလို့ပြောတာပါဖျားပိုင်တဲ့ခန္ဓာဘယ်သူမှဖြစ်စည်းလို့မရဘူးဟဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမှာမို့လားဖျားပိုင်တဲ့ပစ္စည်းခဏတော့ဖျားအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ပစ္စည်းတော်မှဘယ်နဲ့ဘယ်ပြမားမှဖြည့်ဆည်းလို့ပါလဲမရဘူးဒါမျိုးဖြစ်နေရမှာဒါကခန္ဓာငါးပါးယုံနဲ့နှပေါ့မျက်စောပြောင်းလူကြတယ်အဲ့ဒါစပြီးပြိကံယူတွေကမလေးနဲ့တာပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မို့လားခုံကြီးချပြီးတော့ဗာပြတာလေစူလိုက်တာပေါ့လားအဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုလိုက်ပြီးတော့ဆင်ရင်ကြည့်သေးလားဟောအတန်းအထက်မှာမြတ်သားပါတော့အခုပြောနေတာဒါကယခုအထုတဲ့ခန္ဓာတပြည့်တော်ဤခန္ဓာငါးပါးယုံနဲ့နှပေါ့ကိုမျက်စောပြားဗာပြတာလေလူတန်းမှာစိတ်ပါလက်ပါနဲ့တခါလဲဘာဖြစ်တာလဲလူလက်ဥစဉ်ပြပတာလူလက်လို့ချင်းဒီကနာကကိုပိုင်နာလားမြတ်စွာဘုရားပိုင်ပါလေမြတ်စွာဘုရားပိုင်သွားရင်ဘယ်သူမှဒုက္ခပေးလို့ဘာဖြစ်တာလဲယုံကြည်ရမယ်လေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမယုံကျူးတာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမယုံကျူးစေခုနကပြောဆိုပဲနည်းနည်းလေးထုံးလိုက်ရင်ဖြစ်ဦးနဲ့တူတယ်လေဖြတ်တော့မယ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီကလေးကစူးစိုက်မှုကဘာဖြစ်သွားလဲရော့သွားစိုးရင်စိတ်ကပါလေညားသွားဒါပြင်ဝေဒနာသဘောမသိဝေဒနာလည်းပုံပြီးဘာဖြစ်တာလဲစိုးမှာစိုးတော့ဘယ်လိုမှဆက်မမှတ်နိုင်ဘူးပေါ့မမနဲ့တော့ပြင်ရတာပေါ့ပြင်ရတော့နောက်တစ်ခါနည်းနည်းလေးဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲပြင်ရင်တော့သဘောပါပြီလားအေးဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဝိညာဉ်အနိစ္စလို့ပြီးဖို့ဆိုတာဘယ်အကြောင်းအရာဘယ်အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်အမြင့်ဆုံးရောက်ပြီးဘာဖြစ်တာပဲလဲခဲလုံးတစ်လုံးကိုဘောကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအချိန်မကုန်ရင်တော့ဘာဖြစ်တာလဲထိုးတက်သွားတာပဲအမြင့်ဆုံးရောက်ပြီးရင်ပြန်ကျတာအဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးရောက်တဲ့တင်းကြီးခံမဲ့ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်နောက်မှတ်တာပျောက်တာမပျောက်တာကိုယ်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအဆိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ခနာကိုအနေသားရာသီဥကျမ်းမာရေးတနေ့တနေ့ဘာဖြစ်တာလဲဒူတာမို့မနေ့နဲ့ညနေဘာဖြစ်တာလဲဒူတာမို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာမနာမကျင်မဲ့နဲ့မှတ်နိုင်မျိုးပဲနောက်အချိန်မှာစထိုင်ရဲကိုနာကျင်လဲဘာဖြစ်တာလဲနာမှာပဲဘာမှအဲ့ဒါတွေကိုထက်တွက်စရာအကြောင်းပါလဲမရှိဘူးသူကသူနာနာမနာနာပျောက်ပျောက်မပျောက်ပျောက်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုတင်းကြီးခံပြီးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်နံပါတ်1အတိတ်နဲ့သိအောင်မှတ်မယ်နံပါတ်2ဘလို့နာတယ်လဲသိအောင်ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်ထုံနာလားကျင်နာလားအောင့်နာလားဆုနာလားစိတ်ကိုအေးအေးထားမယ်ဘသူကမှနာရကျင်တာကိုမပြင်မဲနဲ့ထိုင်ပါလို့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာပြောသလားမပြောရင်စိုးရင်စရာမရှိသလားမရှိရင်ကိုတက်တန်တော့ပဲတင်းကြီးခံပြီးပါပြတာလေမှတ်မယ်ဆိုစိတ်ပူစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးဗျတကယ်တမ်းကျတော့ပျောက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားဒါတော့အခုကြည်စမ်းမအောင်15မိနစ်ရှိသေးတယ်တခါတည်းနားနေတာတော်တော်ကိုနားနေပြီငါတနားကြီးဘလို့ထိုင်နေတော့မှလဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာမို့လားတရားထိုင်နေဆိုတာကအချိန်ကြာကြာထိုင်နိုင်ဖို့ကအဓိကလားမှတ်နိုင်ဖို့ကအဓိကတရားရတယ်ဆိုတာမှတ်နိုင်လို့ရတာလားထိုင်နိုင်လို့ရတာအဲထိုင်နိုင်လို့ရလို့ကျင်တော့တရားလာမထိုင်နဲ့ဖဲသမားကလို့အတညာလုံးထိုင်တာပဲသဘောပါရလားအဲထိုင်နိုင်လို့ဆိုအချင်းကြကြထိုင်နိုင်လို့ဆိုတရားရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဖဲသမားတွေကတော့ယဟန္တာဖြစ်ကုန်ပြီဇန်အဘိညာနဲ့ပါရတာဒါပဲနေတခါလေးတလောက်လောက်ထိုင်နေရအောင်စဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှတ်လဲမှတ်နိုင်မယ်ထိုင်လဲထိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဗာပြတာလေအကောင်ဆုံးပဲအဲ့မှတ်ချင်းနဲ့ထိုင်ချင်းကိုစအားထုတ်တဲ့သူကရွေးချယ်ရမှာကမှတ်ချင်းကိုပဲရွေးရထိုင်နိုင်ဖို့ရွေးရကြောင်းပါလေမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဏှာကြီးထိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထိုင်ကြရသူကမှတ်နိုင်နိုင်မမှတ်နိုင်နိုင်တဏှာကြီးပြည့်အောင်ထိုင်တော့ပါလေဦးသိမ်းပါသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဘလို့မှမှတ်မကောင်းတဲ့အခါကျတဏှာကြီးပြည့်ပြီးရောဟဲ့ဆိုတော့ရှောက်ကွေးနေပါဦးသိမ်းပါရှင်းပြီနော်အဲငငယ်တော့အကြောင်းပြန်ပြီးတော့ကြီးဆုံးကြီးစီခောက်တာပါစောတော့စောနေတယ်သဘောပါရဲ့လားမြေဦးလားတရားထိုင်ရင်ဟိုမှာကြာကြာထိုင်နိုင်တဲ့ဟာကျင်းပါလားမနစ်ကလားတနစ်ကလားကြားခဲ့ရတာလေဟိုမှာတရားအကြာထိုင်နိုင်ဆုံးကျင်းပါအဲ့ကျမတဲ့ဘုံကြီးကိုတပည့်အရင်တကာချင်းကသွားမြောက်ဘုံဘုံဘုံတပည့်တော်ဒီစုလိုချင်တယ်စကြာထိုင်အောင်ဘလို့လုံးရမလဲလို့သွားမိတာဒါဒါပြောတဲ့အတိုင်းပြောပါလေဦးစင်းတို့ကဘာမှအချက်တည်းပြောတာမဟုတ်ပါမင်းကလည်းကွာအခက်ခဲရင်မင်းကိုရီးယားကနေကြည့်ဘူးတယ်မှာတရုတ်တိုင်းကနေကြည့်ပါအဲ့ဒါကြီးထိုင်တွင်းနေလိုက်မင်း6လခဏလေးပဲအตาလေးပဲဘာပြောချင်တာလဲဆိုတာထိခိုက်စေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီအတွေးကိုတွင်းနေထိနာမိတာလည်းမလာဘူးနာရာကျင်တာလည်းပါလေမလာဘူးပတ်ဝန်းကျင်ဘာဖြစ်နေရဆိုတာလည်းမသိဘူးတခါတဲ့အတွေးတွေမှာမျောနေတယ်အမလေးတခါလေးတွေးလို့ကောင်းကောင်းနဲ့ကြက်သိမ်းတော်သားတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တဏှာကြီးပြည့်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သာထိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွေးကဘာပြတ်တာလဲလာမှာပဲဒါကြောင့်မလို့တဏှာကြီးပြည့်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထိုင်ရမလို့ပါအရေးကြီးတာကပစ္စုပ္ပန်တက်တက်မှတ်နိုင်သလောက်မှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘာပြတ်တာလဲထိုင်မှာအဲ့ဒီအမှတ်နဲ့မိမိရဲ့ပါလေပစ္စုပ္ပန်တက်တက်မှတ်တာနဲ့ဟလာပေါ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့ကိုက်ကိုက်ကိုက်ကိုက်သွားလို့ရှိရင်အချိန်တဏှာကြီးဆိုတာဘာပြတ်တာလဲခဏလေးဒီလေ7နာရီရနေထိုင်လိုက်တဲ့ညနေ6နာရီသာထိုးသွားတယ်6နာရီထိုင်လိုက်တာစိတ်ထဲမှာ나ယူရတော့ပဲထင်ရဥပမာဥပမာဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့သူကသူကြိုက်နေတော့တခါလေလှုပ်လိုက်မှတ်လိုက်ဖောင်းနဲ့ပိနေမှတ်လိုက်တပြည့်နဲ့လှုပ်ရုံလှုပ်ရုံလှုပ်ရုံနည်းနည်းလေးဟလာဘာလဲတပြည့်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့
နူးညံ့သွားပြီဆိုတော့လာဖောင်းနေပိနေထီးတယ်နဲ့တွဲမလဲထီးတယ်ထီးတယ်ထီးတယ်ထီးတယ်ထိုင်နေထီးတယ်ထီးတယ်ထိုင်နေထီးတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဩလှုပ်လာတော့လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်ထိုင်နေထီးတယ်ထိုင်နေထီးတယ်ထိုင်နေထီးတယ်ထီးတာတခါကတပြေးနေပါလေမသိတာတော့ထိုင်နေထီးတယ်ထိုင်နေထီးတယ်ထိုင်နေထီးတယ်တော့ထိုင်တာမှမထင်ရှားတော့ထီးတာလေးပဲတကြားတယ်ထီးတယ်ထီးတယ်ထီးတယ်ထီးတယ်ထီးတယ်ထီးတာလည်းတကူလေးပဲရှိတော့တယ်တကူလေးမှတ်နေလို့ချင်းငိုက်တော့မယ်လို့သိတယ်ဝရိယတိုးရတော့မယ်တိုးရလည်းတခြားဘာမှလည်းမရှိဘူးပဝင်းချင်းကလည်းတိတ်ဆိတ်နေတယ်အဲ့ထီးတဲ့နေရာလေးရဲ့အလေတက်တဲ့ကိုမှတ်အဲ့အလေတက်တဲ့ကအရန်ကိုထင်ရှားတယ်ထီးတယ်ထီးတယ်ထီးတယ်နည်းနည်းလေးဘေးကိုနည်းနည်းလေးချက်လိုက်တဲ့ခါကျထင်ရှားတာလေးကနည်းနည်းယော့သွားတယ်အဲ့မှာလည်းထီးတယ်ထီးတယ်ထီးတယ်နည်းနည်းလေးထက်ချက်လိုက်တယ်တော်တော်လေးယော့သွားတယ်ထီးတယ်ထီးတယ်နောက်ထပ်ထက်ချက်တယ်ထီးတာမသိတော့မသိလည်းမသိတော့တခါပြန်ဆုလိုက်တော့ထီးတဲ့သဘောလေးနည်းနည်းပြန်ယူပါပြတာလေထင်ရှားလာတယ်တခါနည်းနည်းလေးပြန်ဆုတော့ထီးတဲ့သဘောလေးကပါလေဘိုးဘူကြီးထင်ရှားလာတယ်အလေတက်တဲ့ကိုလည်းမှတ်လိုက်တော့ထီးတာတအားပါပြတာလေထင်ရှားတယ်နားလေအောင်သာပြောတော့ပြောင်းတယ်ဘယ်လိုမှသဘောပါရလားမပြောချင်တာလေဆိုတော့တခါလေအမှတ်ကပါပြတာလေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ရုပ်ရည်နန်းတွေဟာဒီလိုမှတ်နေနဲ့မညံ့ပုံညာရတယ်တိမံပညာနဲ့တောင်ပြည့်ပြည့်လုံးမရတဲ့အကုသိုလ်တွေဟာပေပြောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်အမတန်အောင်ဖို့ကောင်းတာပဲသူတို့ကတော့ဆက်စစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတာပဲကွာအဲ့တော့ဒီရုပ်ဒီနန်းကလည်းဆက်စစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဗာဖြစ်တာလေစူးစားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနဲ့မှတ်နေခုနကပြောတယ်အဲ့လိုအရှုခံလေးတိမ်မွေးတိမ်မွေးတိမ်မွေးသွားပြီးတကူလေးရှိတာတောင်မှဗာဖြစ်တာလေအဲ့ဒီတကူလေးကိုသတိချစူးစိုက်ပြီးတော့အလေတက်တက်မှတ်လိုက်ဘေးကိုနည်းနည်းချက်လိုက်ဘေးကိုနည်းနည်းချက်လိုက်ဘလို့ချက်လိုက်ရင်လည်းဘာမှမသိလည်းမသိဘူးပြန်ချုံလိုက်ပြန်ချုံလိုက်လေအမလေးနှစ်ခါသုံးခါတော့လိုးလိုက်တာနဲ့ဗာဖြစ်တာလေလေးနာရီတော့ကဗာဖြစ်တာလေခဏလေးဒါတော့တော့ထိုင်နေကောင်ထိုင်နေရလားမှတ်နိုင်သလားထိုင်နေရလားဦးလင်းပြသဘောပါပြီလားဒါတော့ကောင်တို့ logic အလုပ်တွေလည်းအမတန်စိတ်ဝင်စားတခါလေးယုံလို့အရေးကြီးတဲ့ဒီအလုပ်မှမပြီးရင်မဖြစ်တာလေမပြစ်တော့မပြစ်တော့ဆိုပိတ်ပိတ်ပိတ်ပိတ်လို့တော့ဟောညညခုနှစ်နိုင်ကောင်ထိုးတာဒီကျန်းမောငါအဲ့လောက်တော့မထင်ဘူးဒါလို့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားလို့လားစိတ်ဝင်စားလို့အေးအဲ့တော့တနားကြီးကြာကြာထိုင်နေကြမလို့နှစ်နားကြီးကြာကြာထိုင်ကြပါလေမလို့စိတ်ဝင်စားဖို့ပဲရည်ကြီးဟုတ်ပြီနော်တို့ပါသူနှစ်နာရီသုံးနာရီထိုင်ပြီးဘာမှမမှန်ဘဲနဲ့တွေးနေတော့ဘာဖြစ်မှာလဲဗျဘာမှမဖြစ်ဘူးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီတို့တော့မှတ်လဲမှတ်နိုင်မယ်ထိုင်လဲထိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပါလေအကောင်းဆုံးပဲမှာမှတ်နိုင်အောင်သာကြိုးစားဟုတ်ပြီနော်စိတ်ဝင်စားနဲ့မှတ်နိုင်သွားရင်မထိုင်နိုင်စရာအကြောင်းပါဖြစ်တာလေအဲ့ဒါကိုသိစေချင်လို့ပါဒါကြောင့်အခုကဲရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာနောက်တစ်ခါပါလေတင်ညာခန္ဓာခုနဒုက္ခဝေဒနာကိုစုပြင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်ကိုပြောပြီးသွားပြီဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ဘာဖြစ်တာလဲဒုက္ခလို့မှတ်ရမယ်ဆိုတာသူတော်တော်တခါကြီးနာရချနာမှန်ရင်လည်းပျောက်သွားရပါလိမ့်မရှိဘူးလားတရားနဲ့တရားမတူဘူးတပြေပြေတပြေပြေနဲ့ပျောက်သွားတဲ့လူရှိတယ်မှန်ရင်လည်းဖြုံးနေဆိုဘာဖြစ်တာလဲပျောက်သွားတဲ့လူရှိတယ်ဘာကြောင့်မဲပျောက်ပျောက်သွားပြီဆိုရင်စိတ်မချမ်းသာဘူးလားအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာချုပ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဦးဇင်းပြောတော့သေးချာစူးစိုက်ပြီနောက်တော့မှဒုက္ခဝေဒနာပါလေချုပ်သွားပြီဝေဒနာချုပ်တယ်လို့ဦးဇင်းမသုံးပါဟုတ်ပြီနော်ဘာဝေဒနာချုပ်သွားတာလဲအဲတော်တော်များများအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာချုပ်တာဝေဒနာဘာဖြစ်တာလဲချုပ်သွားပြီအပယ်လွတ်ပြီလို့သုံးနေကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝေဒနာဆိုတာကဒုက္ခလည်းဝေဒနာပဲဒုက္ခလည်းဝေဒနာပဲဥပ္ပခါလည်းပါလေဝေဒနာပဲဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကအသက်ရှင်နေတယ်လို့မညံ့ပူကျင်ကြလိုက်အချိန်မှလွဲပြီးကြံတဲ့အချိန်မှဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါဝေဒနာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအမြဲတမ်းရှိဒါကြောင့်မလို့တရားအလုံးပေါင်းစုံတာဟာဝေဒနာလို့ပြောတာဒေါသကအမြဲတမ်းမဖြစ်ဘူးလောဘကဘာဖြစ်တာလဲအမြဲတမ်းမဖြစ်ဝေဒနာတော့အမြဲတမ်းရှိဦးဇင်းတို့ကသဘောပါပြီလားစိတ်ထဲမှာပျော်ရင်လည်းပါလေပျော်တယ်ဝမ်းနေရင်လည်းဝန်နဲ့ပျော်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဝန်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ဝေနာဆိုတာအသက်ရှင်စဉ်ကာလလုံးမှာချုပ်တယ်ဆိုတာထုံးစံပါဖြစ်တာလေမရှိဘူးအဲ့ဒီသုံးမျိုးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပါဖြစ်တာလေလှက်ပြင်တာဘယ်အချိန်မှာချုပ်လဲမညံ့ပုံညာကြားတဲ့အချိန်မှာချုပ်ဘယ်ပြောသဘောပါပြီလားဒါကြောင့်ဝေနာချုပ်တယ်လို့မသုံးနဲ့ဒုက္ခဝေနာချုပ်တယ်လို့သုံးရင်သုံးဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာဒါတွေကဟိုနည်းနည်းသတိထားနေဒါကြောင့်နာရချင်တာကြိုက်တာခဲတာတွေကိုမှန်ရင်မှန်နဲ့ပျောက်သွားတာနဲ့ဝေနာချုပ်သွားပြီတို့အပေပါဖြစ်တာလေငြိမ့်သွားပြီဆိုလို့ချင်းတော့သူတော်ကောင်းတို့လွဲသွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်္ကာရုပ္ပကဉာဏ်လိုမျိုးရောက်ပြီးတော့အမတုဒ္ဒါကြာလို့တေကံဒီမှာလောဘဒေါသမောဟနဲ့သိရင်အပေကြမယ်လားမကြနိုင်ဘူးလားပြောအခုသုရသောတာပန်ဖြစ်ရင်အပေမကြဘူးပြောတယ်အဲ့ဒါကတေကံဒီမှာအထုတ်လိုက်တဲ့ဉာဏ်ကအကြောင်းအကျိုးကိုသိတယ်လို့သုရသောတာပန်ဖြစ်လို့ဗာဖြစ်တာလေအဲ့ဒီစိတ်နဲ့သိရင်ဗာဖြစ်တာလေဒုတိယဘဝမှာအပေမကြဘူးတသံစရာလုံးမကြတော့လို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့အမှန်တန်အရေးကြီးတယ်ဘယ်အချိန်ကပဲအာထုတ်ခဲ့အာထုတ်ခဲ့ဆူလာသောတာပန်လို့မပြောနဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ဆိုတာမဉ္ဇဉ်ပုံဉာဏ်နဲ့ဟောဘကံဒီဘကံအဲ့ဒီအနေဓာမျိုးကိုပဲနှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့အာမထုတ်တော့ပဲနဲ့တေကံဒီကြောင့်မှနှလုံးသွင်းမှပြီးလောဘဒေါသမောဟနဲ့သိရင်အပယ်ကျမှာလားမကျဘူးလားဒါဖြင့်ဆူလာသောတာပန်ဖြစ်တာနဲ့ဟုတ်လားအပယ်တကားလုံးဝပိတ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တာလဲမှားတယ်ဘုရင်ဘုရားသဘောပါရဲ့လားအဓိကကဆူလာသောတာပန်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်နောက်ဘဝကိုတောင်းယူမှာတေကံဒီစိတ်ကတောင်းယူမှာဘုရင်ပြန်ပြောမယ်နောက်ဘဝကိုတောင်းဝင်ယူမှာပါလေတေကံဒီစိတ်ကတောင်းဝင်မှာသာသမိဇနီးမယတောင်းဝင်မယူနိုင်ဘူးခင်မောကလည်းတောင်းဝင်မယူနိုင်ဘူးယာတုကလည်းဗာဖြစ်တာလေတောင်းဝင်မယူနိုင်ဘူးအဓိကကတေကံဒီစိတ်ကနောက်ဘဝကိုပါလေတောင်းဝင်ယူမှာတသက်လုံးအကုသိုလ်တွေလို့တေကံဒီကုသိုလ်တရိယာလို့ရှိရင်ဒုတိယဘဝအပြည့်မကြဘူးဟုတ်ပြီနော်တသက်လုံးကုသိုလ်တွေလို့လာတေကံဒီကြမှာအကုသိုလ်စိတ်နဲ့သိရင်လေဒုတိယဘဝမှာအပြည့်ပါဖြစ်တာလေ
ကြပါဒါဖြင့်ရင်အကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့သေလို့အပေမကြရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကအဟောတိကံဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးအကျိုးပေးခွင့်မတားတာသူအကျိုးပေးခွင့်တားတဲ့ချိန်ပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေအကျိုးပေးမယ်ကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့သေလို့အပေကြရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကအဟောတိကံဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးအကျိုးပေးခွင့်ပါဖြစ်တာလေမတားတာအကျိုးပေးခွင့်တားတာနဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေအကျိုးပေးမှာအဲ့တော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တယ်တောင်းလျှောက်ကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်တေဂန်ကြီးကမှနှလုံးသွင်းလေးတစ်ချက်မှားလိုက်တာနဲ့အပေကြရမနစ်နာဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်တွေလုပ်နေုံနဲ့လည်းစိတ်အေးမနေနဲ့လို့ပြောတာသဘောပါပြီနော်မတိလို့မှာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားဒါဖြင့်တတန်းတောင်းလျှောက်အကုသိုလ်တွေလွတ်လာတယ်တေဂန်ကြီးကမှကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့သတိရပြီးသိတယ်အပေကလွတ်တယ်ဆိုတော့ကိုမတိလို့မှာခဲ့တာကိုပြန်သတိရတယ်သတိရတယ်ကိုကုသဖြစ်စရာလိုပါအောင်မလားအကုသိုလ်အလေးထားကြမလို့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မတိလို့မှာခဲ့တာပြန်သတိရရင်တို့ကများသောဖြင့်ကိုကုသပါဖြစ်တာလေဖြစ်တယ်လောင်နာတွေပါဖြစ်တာလေဖြစ်တယ်ရှောင်းလားဆိုလည်းမရှောင်းဘူးသဘောပါရဲ့လားတကယ်ဖြစ်တဲ့နာကိုလိုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေပြန်သတိရလို့ရှိရင်ဟာနောက်ဒီချိန်ကစပြီးအဲ့ဒီအကုသိုလ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တာလေမလုံတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာမို့လားအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ပြန်သတိရတယ်သတိရတယ်အမှတ်ပေးလိုက်ပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်မို့လားအခုတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာတွေလည်းလုံခဲ့တယ်ပြန်လဲသတိရတော့လေနောင်တာတွေပါလေရတယ်စိတ်တွေလည်းပူပါတယ်ရှောင်းလားဆိုတော့လည်းပါလေမရှောင်ဘူးဆက်လုပ်တယ်အဲ့ဒါပြောတော့မရဘူးဦးသိန်းဘာသဘောပါပြီနော်အခုပြောနေတာကမတိလို့မှာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေပျောက်ပေါ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ညစ်နေရမှာလားအမှတ်ပြလိုက်ရမှာလားအပေကြတယ်ဆိုတာအကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ကြောင့်ကြတာလားအပေကြတော့အကုသိုလ်ကအားကောင်းလို့ကြတာလားဖြေရတာလေအောင်လို့ဘုန်းကြီးကရှေ့အကြောင်းပြတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအပေကြတယ်ဆိုတာအကုသိုလ်ကြောင့်ကြတာလားအပေကြတော့အားကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်ကြတာလားဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သောတာပန်ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုအမြင့်ပြတ်ပါဖြစ်တာလေမပယ်နိုင်ဘူးလေးပုံတစ်ပုံပဲပယ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သောတာပန်ရဲ့အကုသိုလ်ကပါလေအပေမကြဘူးတို့ရဲ့အကုသိုလ်ကအပေပါဖြစ်တာလေကြတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဘာကြောင့်လဲအကုသိုလ်တက်တဲ့ကြောင့်အပေကြတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အကုသိုလ်တက်တဲ့ကြောင့်အပေမကြဘူးလက်ပြီးရောက်သွားတဲ့သူတိုင်းကအကုသိုလ်မရှိလို့မရှိရတဲ့နဲ့ရောက်သွားတာအပေကြသွားတဲ့သူတိုင်းကကုသိုလ်မရှိလို့မကုသိုလ်ရှိရတဲ့နဲ့အပေကိုပါဖြစ်တာလေကြသွားတာဒါကြောင့်တို့ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့အခါကျတော့ငါမှားမိလေခြင်းငါမှားမိလေခြင်းငါတော့မှားမိလေခြင်းဆိုတော့ရှင်းစိမ့်တဲ့ဆက်အထက်ထက်ဖြစ်သည်ဆိုတော့ဒီအကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်လက်တစ်ဖြစ်မှာဂရေတသိမ့်ဆိုတော့အကုသိုလ်အားကောင်းမသွားဘူးလားအားကောင်းသွားတော့အပင်မကြဘူးလားသောတာပန်ကျတော့အကုသိုလ်အားမကောင်းဘူးလို့လေအကုသိုလ်ကိုအားကောင်းအောင်လုပ်ပြီးမှတက္ကရာဒိဋ္ဌိအပြည့်ပြတ်ပါဖြစ်တာလေပယ်ပြီးသွားပြီဒါကြောင့်အဓိကကအကုသိုလ်ကိုကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ကိုအားပေးတယ်အပယ်ကြောက်အောင်အားပေးတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပါဖြစ်တာလေကြောက်မှာဒါကြောင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြုတ်လိုက်တာနဲ့အကုသိုလ်ဟာအပယ်ကြောက်တဲ့အကုသိုလ်ပါဖြစ်တာလေမရှိတော့ဘူးဦးသိန်းပြောတော့ပါပြီလားအဲရောင်းမလို့အမတန်ရေးကြည့်ရဒါကြောင့်မလို့တေဂန်ဒီမှာငါတော့မမိလိချင်းမမိလိချင်းဆိုတော့ရှင်းစိမ့်တဲ့ဆက်အထက်ထက်ပြည်သူဆိုတော့ရှေးကလည်းအာကုသိုလ်စိတ်နောက်ကလည်းအာကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအာကုသိုလ်ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲအာကောင်းသွားပြီအာကောင်းသွားတဲ့အတွက်အပေဘာဖြစ်တာလဲကြတာအာကုသိုလ်တက်တက်နဲ့အပေကြတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်တေဂန်ဒီမှာပြုတ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုရှုတဲ့မှတ်တက်ဖို့ရင်းမကြည့်ဘူးလားဦးသိန်းလူချင်းတာဟဲ့လားသူတော်ကတော့မညံ့ဖညံ့ရကျင်လဲရမြကျင်လဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ကျင်လဲမြင်မမြင်ကျင်လဲမမြင်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာဉာဏ်တက်ကျင်လဲတက်မတက်ကျင်လဲနေအဲ့ဒါဦးသိန်းဘာမှမဟုတ်စိတ်မှာတော့ဦးရင်တို့တရားထိုင်တဲ့အခါမထိုင်ခင်နဲ့ထိုင်စေချိန်ကလောဘဒေါသပူနေရတယ်။ဦးရင်ရဲ့ခံယူချက်ကိုပြောတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ထိုင်စေချိန်တဲ့ထိုင်ပြီးတော့တဲ့အချိန်ကလောဘဒေါသပူပြီးပါဖြစ်တာလေ။မင်းကဒါပဲဦးရင်ရွယ်ရတာပဲ။ဦးရင်မှတမာရီရောက်အောင်မှတ်တာမရှိဘူး။ဝိပဿနာဉာဏ်တက်အောင်ပါဖြစ်တာလေ။မှတ်တာမရှိဘူး။မညံ့ဖညံ့ရောက်အောင်မှတ်တာပါဖြစ်တာလေ။မရှိဘူး။နှလုံးသွင်းတာတော့ငါဒီတိုင်းအတွက်မှကျူးစားရေးပါဖြစ်တာလေ။ငါမှတ်မယ်။မညံ့ဖညံ့ရောက်အောင်မှတ်မယ်။ဒါလို့နှလုံးသွင်းတကယ်ရှုမှတ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ပါဖြစ်တာလေ။မရှိဘူး။ဘုရင်လည်းပြောရရင်မထိုင်ခင်နဲ့ထိုင်စဲမှာလောဘဒေါသပါလေနေရမယ်ထိုင်စဲနဲ့ထိုင်ပြီးမှလောဘဒေါသပါဖြစ်တာလေပူနေရမယ်တော်ပြီဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ကြိုက်ရင်လည်းကျင်သုံးမကြိုက်ရင်လည်းမကျင်သုံးလည်းပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကမြောက်သွားအပြင်ကအိန္ဒိယမကြီးရဲ့အခါကျတရားရကျင်တဲ့စိတ်တွေကများလာလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အမှန်မှန်အပေါ်ရန်ရှမ်းသွားပြန်တခါကြီးကြလဲအာရကျင်ကြမကျင်နေဟာဆိုပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်တော့ယော့သွားပြန်ဒီလိုဖြစ်နေတာမို့လားအေးအဲ့ဒါဒီကိုဟိုပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီရန်ဝါလာအနည်း20လောက်အတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့လေးလာ30ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဒီစိတ်ကအလေးအကျင့်များမှာဒီရှုမှတ်မှုမှာထားတတ်တာအဲ့လိုမှမောလို့ရှင်ဘာဖြစ်တာလဲလောဘပဲကတ်သွားလိုက်ဒေါသပဲကတ်သွားလိုက်ဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်လားလောဘလည်းတက်လောဘရှိတယ်ကြာလောဘရှိတယ်ဒေါသလည်းတက်ဒေါသရှိတယ်ကြာဒေါသပါလေရှိတယ်ဒါနဲ့ပဲဥစဉ်ပြန်30ကြည့်ဩဒီလိုတွေဖြစ်တော့ဒါကြောင့်မလို့အဓိကပါလဲဆိုဘာမှမမျောဘူးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဘာမှမမျောဘူးတော့ပဲနဲ့မှတ်နေတာဟာအကျိုးရှိတယ်မှတ်စာရှိရတာဘာဖြစ်တာလဲမှတ်နေအဓိကလောဘဒေါသနှဲအောင်ငါမှတ်နေတာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတကယ်သူတို့ကြာဥပမာပြောတာပါဥစဉ်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဟလားနည်းနည်းလေးသူစံလေးတွေ့လာတဲ့စိတ်ကပါပြတာအိတ်မတုံလို့တော့ပါပြလို့မှတ်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလောဘနဲ့အောင်မှတ်နေတာလေဥစဉ်ဘောသဘောပါပြီနော်မှတ်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါပြတာလေလောဘနဲ့အောင်မှတ်နေတာပြတဲ့သူစံနာကိုတွေ့တဲ့စိတ်ကပါပြတာလေဒိဋ္ဌိလွတ်သွားတဲ့ချက်ဟုတ်ပြီနော်
ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘူလာရည်ရွယ်ချက်ကမှတ်နေတာဟာလောဘနဲ့အောင်မှတ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာလောဘဖြစ်စရာအကြောင်းပါဖြစ်တာလေမရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတမာရီရှိနေတဲ့သတိလေးတစ်ချက်ကတ်လိုက်တာနဲ့ပါဖြစ်တာလေပြီးသွားပြီဟိုရှင်းပြတာကြားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖက်ကနေဆိုသတိလေးကတ်လိုက်တာနဲ့ဖက်ကနေဆိုပါဖြစ်တာလေပေပြီးသားဖြစ်တော့တာသဘောပါရဲ့လားအဲတရားမလို့အရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့လောဘဒေါသနည်းအောင်ပါဖြစ်တာလေမှတ်တာအကောင်ဆုံးပဲဥပမာရှင်းရှင်းလေးပဲဘာကြောင့်လဲတရားလူချင်းလို့မှတ်တာဆိုတော့မှတ်တိုင်းတရားရတာမဟုတ်ဘူးလေမရလို့ရင်စိတ်ကပါဖြစ်တာလေကြောက်အောင်ပဲတခါမှတ်လို့ကောင်းမယ်လေလောဘပါဖြစ်တာလေဖြစ်အောင်ပဲအခုကရွေချက်ကိုကမှတ်တာဒီလောဘဒေါသနည်းအောင်ပါလေမှတ်တာလို့ပြောတဲ့အတွက်လောဘဖြစ်စားနဲ့ကြုံရင်လေလောဘပါဖြစ်တာလေမဖြစ်တော့လို့မှတ်လို့မကောင်းလို့ဒေါသဖြစ်စားနဲ့ကြုံရင်လေဒေါသဖြစ်စားအကြောင်းပါလေမရှိတော့မှတ်နေဖို့သာအဓိကပဲဟုတ်ပြီနော်အမှန်တမ်းရေးကြည့်ပါလေကဲတော့ပါပြီအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှင်းပြတာပါဒါကြောင့်မှန်ရင်လည်းနာကျင်တာကြီးပြောက်ပါရင်စိတ်ကချမ်းသာသွားလို့ရှိရင်တော်တော်များများပါဖြစ်တာလေမမှတ်တော့မမှတ်လို့ရှိရင်ဝေနာပစ္စယဘာဖြစ်သွားရလဲတဏ္ဏဒါပြင်တဏ္ဏပစ္စယဥနာတိပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးဟုတ်ပြီနော်ဒါပြင်အခုဝိပဿနာတရားအားထုတ်နေတာဥနာတရားလွတ်ကျင်လို့လားမလွတ်ကျင်လို့ဒါပြင်အခုနာကျင်တော်တွေကိုသိဉ္ကိကံပြီးတော့ဇွဲနဲ့မဲနဲ့မှတ်လိုက်တော့ပြုံးလို့ပျောက်သွားပြီးစိတ်ကချမ်းသာသွားတာနဲ့မမှတ်လိုက်တော့ဘူးဆိုတော့မနစ်နာဘူးလားအေးတရားမလို့ကဆော်ကြီးတဲ့ပြောတာဝေနာပျောက်အောင်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးပျောက်အောင်မှတ်တာဆိုတော့ပျောက်လဲပျောက်သွားရမှတ်စရာဘာဖြစ်တာလဲမလို့တော့ဘူးလေဘုရားဘာသွားသွားရင်နော်မလို့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိညာဉ်ပစ္စယတဏဝိညာဉ်ပစ္စယနဲ့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်တချို့ကကြတော့လေခုံရမကဲလို့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ပြီးတော့ခံစားနေတာဟုတ်တယ်မလားဘာလဲဆိုတော့စိတ်ကစိုးနေတာအာရှင်ပေါ့ရမ်းကိုချမ်းသာတာပြောတပြို့မှတ်တယ်ဘလို့ပေါ့ဘာဖြစ်တာလဲမပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးစိုးပြီးတော့ခံစားနေတာဘလို့လို့ပြောမလဲဗျသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဝိညာဉ်ပစ္စယဘာဖြစ်သွားရင်လဲတဏတို့ကဝိညာဉ်ကိုပြောချင်တာလားတဏမကူးချင်တာလားအေးတရားမလို့ဝိညာဉ်မှတ်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးရွယ်ချက်ကမှတ်နိုင်ဖို့သာအဓိကပါဟုတ်ပြီနော်ကြောက်ချင်ပြောမပြောချင်နေဘယ်ကနာရလဲဘလို့နာလဲတိပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တာလဲတန်ကြီးကံပြီဘာဖြစ်တာလဲမင်းမိနစ်40မှာပြင်ရတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းသူများထိုင်နေမထိုင်နေမိနစ်30ဈဉ်ချန်လျှောက်ဦးဇင်းတို့နီလန်ပြပြသားဟုတ်ပြီနော်မိနစ်30ဈဉ်ချန်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့မိနစ်40ဝင်းထိုင်လိုက်တော့ပြင်စရာအကြောင်းဘာဖြစ်တာလဲမရှိမရှိတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားတက်လာတယ်ဘုံချီမှုဘာဖြစ်တာလဲအားကောင်းလာတယ်အားကောင်းလာတာနောက်နေ့ကျတော့ရုံရင်ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်လိုက်မိနစ်30ဈဉ်ချန်လျှောက်ပြီးထောင်းလိုက်ထိုင်လိုက်တဲ့ခါမှာတနာရီပြည့်တဲ့ခါမှာမပြုတ်ချင်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆက်မှတ်နိုင်နေသေးတာတွေ့ရအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲ15မိနစ်ဈဉ်ချန်လျှောက်45မိနစ်တိုင်းနောက်ကျတော့10မိနစ်ဈဉ်ချန်လျှောက်မိနစ်50တိုင်းအဲ့လိုကနေတပြေးနေဘာဖြစ်တာလဲဈဉ်ချန်လျှောက်သွားမလို့ဘယ်တော့ပဲတနာရီပြည့်ဘာဖြစ်တာလဲထိုင်နိုင်သွားတယ်ဒီသဘောတရားတွေရှိပါတယ်ရောမလို့အဓိကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုနာယီဘွဲ့နဲ့ပြင်ရတာမျိုးမိနစ်30နဲ့ပြင်ရတာမျိုးကအဲ့ပြင်ရတဲ့မိနစ်30ကိုသာထိုင်မှာကျန်တဲ့ချိန်ကိုဈဉ်ချန်ဘာဖြစ်တာလဲရှောက်ဈဉ်ချန်လျှောက်တဲ့တမာရီနဲ့နောက်ထိုင်တဲ့အခါကျထိုင်ရည်တွေတိုးလာလိမ့်မယ်ကဲတော်ပြီတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်ဆိုတာဒုက္ခလို့မှတ်ရမယ်ဆိုအဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုစူးစိုက်ပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်ရမှာဒါပေမဲ့များသောအပြင်းကချူမတ်မှုကတမာရီကနည်းနေပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကအားကောင်းနေတဲ့အခါကျခုနကဦးသိန်းပြောသလိုပဲချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ဆိုုံမဲ့ပါဖြစ်တာလေစိုးနေပြီးတော့အဲ့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကအားကောင်းလာတော့ချမ်းသာကိုဒုက္ခလို့မြင်စရာအကြောင်းပါဖြစ်တာလေမရှိဘူးကဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ဖြစ်ချင်တယ်မှာချမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာဘလို့မြင်အောင်မှတ်ခိုင်းတာဘာကိုမြင်ရင်ဒုက္ခလို့အဲဒီချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးဘာဖြစ်တာလဲပြတ်သွားမှဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲမြင်မှာဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာချမ်းသာတဲ့စိတ်ကအားကောင်းနေမှတ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအကူအညီတောင်းလိုက်အင်အားကြီးတဲ့ရန်သူကိုဓာတ်ရိုက်တိုက်လို့ပြန်သွားလိုက်ပြီးတိုက်ပြီးဟုတ်ပြီနော်တောင်ထိတ်ကိုအရင်မသိမ်းနဲ့တောင်ချီကိုဘာဖြစ်တာလဲအရင်သိမ်းမယ်သွားတာတော့ပရမတ်ကိုသွားမှပဲသူကပြည့်ညက်အကူအညီဘာဖြစ်တာလဲယူမယ်အဲ့ဒီမှာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်စကားလုံးလေးကိုဦးစင်းတော့စူးစိုက်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီမှာနေအခုတော့ယူလိုက်ရင်ကိုချမ်းသာတသက်ဒါတသက်ဒေရတသက်ဟုတ်ပြီနော်ချမ်းပြီးမှဒါဒါပြီးမှပါလေဒေချမ်းပြီးမှဒါလိုက်အဲ့ဒီမှာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်တလုံးပြီးမှတလုံးတလုံးပြီးမှတလုံးတလုံးပြီးမှတလုံးအဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့တမာတိနာတတိပဲအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နာရာကျင်နာတွေကိုတဏှိကံပြီးမှတ်ထားတဲ့တမာတိနဲ့အဲ့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးကိုတည်ပြီးတော့မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစကလုံးလေးတွေကမျက်စိထဲမှာနေဘာဖြစ်တာလဲပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်နေအဲ့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကပါနောက်ကနေတော့ဘာဖြစ်တာလဲပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ပြတ်ပြောက်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်ဩချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးကအခုပဲချမ်းသာတယ်အခုပဲဘာဖြစ်တာလဲပြတ်သွားတယ်အခုပဲချမ်းသာတယ်အခုပဲပြတ်သွားဘာမှဘာဖြစ်တာလဲမမြဲပါလားမမြဲရင်ဆင်းရဲတာလားချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတာပေါ့မမြဲဆိုတော့ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တာလားမဖြစ်တာအေးအဲ့ဒီမှာနေဘာဖြစ်တာလဲချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲမြင်တဲ့တရားစရာအကြောင်းပါဖြစ်တယ်မရှိတော့ဝေနာဖြစ်စရာတဏှာဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဝေနာကိုဘာလို့မြင်အောင်မှတ်ရမှာလဲအဲဥပိ္ပကဝေနာကိုကျတော့အနေစားလို့မှတ်စားဥပိ္ပခါကျတော့မောဟထင်ရှားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာမှာဒေါသထင်ရှားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာမှာလောဘထင်ရှားတယ်ထင်ရှားရင်ရှောင်ရတာလွယ်တယ်မထင်ရှားရင်ရှောင်ရတာမလွယ်ဒုဥပိ္ပကဝေဒနာမှာမောဟထင်ရှားတယ်လောဘဒေါသမောဟမှာဘယ်သူအန္တရာယ်အကြီးဆုံးလဲဘာဖြစ်လို့သူဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းမသိဘူးဝိပဿနာသဘောပါရဲ့လားလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းမသိဘူးလားသိတယ်ဒေါသဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးလားသိတယ်မောဟဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိဖို့မသိဘူးဒါကြောင့်မလို့မောဟလို့ခေါ်တာသဘောပါပြီနော်
ဒါကြောင့်ဥပ္ပခဝေနာမှာကြတော့တိယုံတိယုံဒီနေမှာဥပ္ပခဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မက်တဲ့ခါမှာလှုပ်တယ်လို့မသိဘူးလားလှုပ်တယ်လို့သိရင်ပညာပါလေတယ်တကူတော့ရှိတော့ပေါ့ဗျာဟလာဝိဇာမာနာပြည့်ညက်နဲ့အဝိဇာမာနာပါလေပြည့်ညက်အဲ့လိုတော့ရှိသေးတာပေါ့ဟလာယောက်ျားမိမကဒီလိုတတ်မှတ်ထားတာပါလေအဲအဝိဇာဝိဇာမာအဝိဇာမာနာပြည့်ညက်ရုပ်နေနေဆိုတာကြပါလေဝိဇာမာနာပြည့်ညက်အဲဒီသဘောတော့ရှိတယ်အခုဦးရင်ပြောချင်နေတာကဒီဥပ္ပခသင်္ခါရုပ္ပခသင်္ခါရုပ္ပခဘာဖြစ်လို့သင်္ခါရတရားတွေကိုဥပ္ပခပြုနိုင်တာလဲဆိုတော့အခုတော်ကောင်းတို့ထိုင်နေကြတော့ပူရင်ပူတယ်လို့မသိဘူးလားသိရင်မှားမကောင်းသိရင်ပူတဲ့နောက်ကဒေါသဖြစ်တာပဲဦးရင်ကသဘောပါပြီနော်အေးအေးတယ်လို့မသိဘူးလားသိရင်မှားမကောင်းသိတယ်အေးတယ်လို့မှန်ရင်တော့အစီအတိုင်းမှာကျင်တဲ့စိတ်တွေကဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပူတယ်လို့သိနေသေးလို့အေးတယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲသိနေသေးလို့သဘောဆိုတာပူတာလည်းမရှိဘူးအေးတာလည်းမရှိဘူးအဖြူလည်းမရှိဘူးအစိမ့်လည်းမရှိဘူးပုံတရံလည်းမရှိဘူးလေးတောင်လည်းမဟုတ်ဘူးအဝိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးပါလည်းသဘောပဲဟုတ်ပြီနော်ဥဒိမသဘောပေါက်ရတာမသိဟုတ်ပြီနော်အခုတို့ကောင်တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တာလေးကိုတိတာသဘောလို့မပြောဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမှာဥဒိအမြဲတမ်းပြောတယ်လှုပ်တာလေးသဘောပဲလှုပ်တာလေးရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာကိုသိနေတာလေသဘောပဲပေါ်ရာပြောက်တာတွေကဒလက်ဆက်မြန်လို့အဲ့ဒီပေါ်ရာပြောက်တာတွေကမထင်ရှားတော့ပဲမမြဲဘူးလို့သိနေတာလေဘာဖြစ်တာလဲသဘောပဲလို့ဥစဉ်ပြောခဲ့ပြီလားဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အခုလှုပ်တာကိုလှုပ်တယ်လို့သိတာဒီဟိုအပေချလောက်တဲ့ဟိုလားတင်ညာမဟုတ်ပြီမဲ့လှုပ်တယ်လို့သိတာတင်ညာပါလေဒီနေရာမှာစိတ်တွေရဲ့သဘောတရားအရာကတင်ညာမချုပ်ရင်ကျန်တာမချုပ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောမယ်။တင်ညာမချုပ်ရင်ကျန်တာမချုပ်ဘူး။ဥပမာသမင်းစားတဲ့အခါမှာငါးဟင်းလို့မှတ်သားထားတဲ့တင်ညာလေးမရှိဘူးလား။ဒါတော့သူတော်ကောင်းတို့ငါးဟင်းနဲ့ကပ်ပြီဆိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဘာလို့တန်းတည်လဲ။ဟုတ်ပြီဒါပြင်ငါးဟင်းကိုဇွန်ကြီးလေးနဲ့ကန်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ရိုးစူးလိုက်မယ်တည်တည်ချာချာပါဖြစ်တာလေ။စားဆိုတဲ့တိုက်တွန်းတဲ့သဘောအလိုလိုမဝင်ဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတင်ခါရဲခန္ဓာလားတာလဲဆိုတော့တင်ညာခန္ဓာကြောင့်။ဟုတ်ပြီနော်တင်ညာကငါးရင်းလို့မှတ်သားထားလို့ရိုးစူးလိုက်မယ်တတိချာစားဆိုတဲ့တိုက်တွန်းတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာလူလိုပါဖြစ်တာလေလာရတယ်။တင်ညာကနာရယ်လို့မှတ်သားထားလို့မခံစားတဲ့ဝေဒနာလူလိုပါဖြစ်တာလေလာရတယ်။ဒါဖြစ်ရင်မှတ်သားမှုတင်ညာရှိရင်တိုက်တွန်းတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာလာမလားမလာဘူးလား။တခါမှတ်သားတဲ့တင်ညာရှိရင်ခံစားတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာလာမလားမလာဘူးလား။ဒါဖြစ်ရင်တင်ညာသင်္ခါရဝေဒနာရှိရင်ဝိညာဉ်ကသိမလားမသိဘူးလား။ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်တော့မှမညံ့ဖို့ညံ့မကြအောင်ချုပ်ကုန်မချုပ်သဘောပါပြီနော်ခုနကပြောလို့ရုပ်သေးတာတုံ့တန်စိတ်သေးမှနိဗ္ဗာန်သဘောပါပြီနော်ရုပ်သေးတာပါပြတာလေတုံ့တန်ကိုပဲသွားမယ်စိတ်သေးမှပါလေနိဗ္ဗာန်ဒီကိလေသာစိတ်တွေဒီမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့လားရှင်းပြောလို့ရှိရင်တို့အခုမှတ်နေရတာရုပ်ချမ်းကြီးတွေပဲမှတ်နေရတာနောက်ကြတော့ရင်ကျက်လာတဲ့အခါကျရုပ်ချမ်းကြီးကပါပြတာလေမရှိတော့တစ်ခုလုံးပြောက်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်မသိဘူးဒီနေရာမှာတော့ကရောက်ကြတာတော်တော်များတယ်မလားဘာမှမရမလို့လက်ရနေတဲ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ပါပြတာလေတိတယ်တိတယ်မှတ်ရုံပဲဟုတ်တယ်မလားနောက်ဆုံးဘာမှမရှိတော့မှတရားထိုင်နေတော့တိတဲ့စိတ်မရှိဘူးလားတိရစိတ်ရှိလို့ဘုံကြီးကိုပြန်ရှောက်နေတာလေအဲတရားထိုင်တာကိုတိရစိတ်ကိုပဲနောက်ဆိုင်နေပါဖြစ်တာလေတိတယ်တိတယ်မှအဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုစိတ်နဲ့မှတ်ရတဲ့အတွက်ပေါ်ရှုရှုဖြစ်တယ်ကြကြပါဖြစ်တာလေမမှတ်နိုင်ရောင်းလို့အစိုးရကြီးတွေကစိတ်တင်ကြစိတ်ကိုပါဖြစ်တာလေဖတ်ပြီးမှတ်ပြီးဆိုတဲ့အလေးချင်းကိုယူခိုင်းတာလေဟုတ်ပြီနော်နောက်ပိုင်းကျတော့ယုံမရှိတော့ဘဲနာန်ကြီးမှတ်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီဘာမှမရှိတဲ့စိတ်ကြီးကိုတိနေတဲ့စိတ်ကြီးမှတ်တာအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကလေတိနေတာကနေရာအတိတ်ကြမရှိဘူးတိနေတဲ့သဘောလေးပဲအဲ့ဒီတိနေတဲ့သဘောလေးကိုထပ်ပြီးနောက်ဆိုင်ကပါဖြစ်တာလေတိတယ်တိတယ်မှတ်ရတဲ့အလုံးကတော်တော်ခက်တယ်ဘောပါရလားအဲကြောင့်မလို့ဒီတိတဲ့တိတဲ့ဆက်စကလုံးလေးကိုအကူကြီးပါဖြစ်တာလေယူရအဲ့တိတဲ့တိတဲ့ဆက်စကလုံးလေးရဲ့ပေါ်လာပြောက်တာကိုမြင်လာတော့မှဒီတိတဲ့ဆက်ကလေးရဲ့ပေါ်လာပြောက်တာလေပါလေအဲမြင်လာတာအဲဒီသဘောပေါ့ထားပါတော့အဲကြောင့်ခန္ဓာဥစဉ်ပြောနေတာကနာမခန္ဓာ၄ပါးမှာဝိညာဉ်ခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးမှာတင်ညာမိန်ပဲဘာမိန်လဲအဲ့ဒီတင်ညာမချုပ်သေးသေးရဝိညာဉ်သင်္ခါရဝိညာဉ်ချုပ်ရအကြောင်းပါဖြစ်တာလေမရှိဘူးအဲ့ဒီတင်ညာချုပ်မှဟုတ်လားသင်္ခါရဒီဝေဒနာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကလည်းဘာဖြစ်တာလဲချုပ်သဘောပါပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ကြားလိုက်ဆိုရင်ဘာသာမှန်းမသိအောင်မှတ်တယ်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတော့ဦးရင်အဲ့လိုမပိုးပြစ်သေးဘူးထင်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ဟိုပုံမှန်ကြောင်းပါဆိုလို့ရှင်ပြောတာလည်းနည်းနည်းရင့်ကျက်တဲ့ရုပ်ဆိုဘာသာမှန်းမသိအောင်မှတ်ဘာလို့ပြောတာလဲဘာသာလို့သိရင်တင်ညာရှိနေသေးတယ်လေအခုလေးမြန်တယ်လို့သိလို့ရှင်ဘာဖြစ်တာလဲအဲတင်ညာရှိနေတယ်တင်ညာရှိရင်ဝေဒနာသင်္ခါရဝိညာဉ်ချုပ်ရအကြောင်းပါဖြစ်တာလေမရှိဘူးခုနကဦးရင်ရှင်းပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆဲတာလားချီကျူးတာလားသိနေရင်ဘာဖြစ်တာလဲမဟုတ်သေးဘူးဦးဇင်းဘာသဘောပါတော့မဟုတ်သေးဆိုရင်ဒါကိုမပေဘူးနော်မှတ်ဆိုတာကအဲ့ဒီကြားတဲ့စိတ်ကိုမှတ်တဲ့စိတ်ကလွန်မှုအောင်ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂလပြပါတာနောက်ဓမ္မပြပါတာကြားလိုက်အခါကျမှဘာဖြစ်တာလဲဒီအဲ့ဒီအတန်နာအကျိုးလားထိတာလေးပဲသိတော့ဟုတ်ပြီနော်အတန်ကိုမသိတော့ဘူးအခုအတန်ကိုဆိုရင်အာတတတန်ငါတတဟုတ်တယ်လားဂူရပါလေတတအခုဦးဇင်းပါသက်ကထွက်တာအာတတရင်ထွက်တယ်မလားတန်ပါလေနောက်မှထွက်ရတာအတန်ကိုဆိုတော့အရဲ့တန်ရဲ့ဘူရဲ့အစင်လိုက်ပါဖြစ်တာလေတော်တာမြန်လို့တဲ့အခါကျသူတော်ကောင်းတို့ကဒပိုင်းနဲ့တည်းပါဖြစ်တာလေကြားတာလုပ်ငန်းစဉ်မှာကြာအာဒီကိုအရင်တက်တက်လာကြည့်
အာတိပီပြတ်သွားရင်တန်ရပါဖြစ်တာလေဒီလိုလာတိပီပြတ်တာတန်တိပီပြတ်သွားရင်ဘာကိုရပါဖြစ်တာလေလာတိတာအဲ့ဒီမှာဖရာရဲ့ညံတော့မသိပြီပဲအဲ့ဒီအတန်ကိုစတဲ့နေရာမှာဒီမှာဘာဖြစ်တာလဲထိတာလေးပြတ်တာလေးအချက်20အစိတ်လောက်ဖြစ်သွားပြီသဘောပါပြီနော်အချက်20အစိတ်လောက်ဖြစ်သွားတော့အတန်ကိုစတဲ့စကားလုံးနားလေဟောကြိုးချင်မင်းသားမို့ကြည့်မိတယ်စိတ်ညစ်တယ်ဟို9နိုင်စင်မရှိပြီဘုန်းကြီးရတယ်တရားတော်ပြောရင်မြန်သလားမမေးတဲ့ဟိုမှာဝီယဝဇ္ဇဥသိဉ္ဉံအမပြောတယ်ဥသိဉ္ဉံဟိုကနေနားတော့ဥသိဉ္ဉံပြောတာမြန်လုံးအားကြီးတယ်ချော့ပြောမရဘူးဟုတ်ပြီနော်များတော့အခုတခါလေးကြည်နေတာအဲတော်တော်ကောင်းလို့မမြင်ဘူးအထင်ကြီးအောင်ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဒီလိုင်းချင်းချင်းလျှောက်တာအဲ့လိုပြောပြီဆိုရင်ဒီမျက်စိထဲမှာရှုပ်ွက်တွေကမြင်နေတာအဲဒါကြောင့်ပြောပြီအဲ့ဒါအရင်တော့ကြည့်တဲ့ပုံဆိုတယ်အခုတော်တော်ထိန်းတာဟုတ်ပြီနော်အခုဘာပြောနေရလဲဆိုတော့ဒီအတန်ကိုဆိုတဲ့ဟာကဒီကိုလာပြီးတော့ထိတာကဟုတ်ပြီနော်ဒီတက်တက်တက်တက်တက်နဲ့အချက်20အစိတ်လောက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်မြန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာတန်းဆိုတာသိသေးလားလို့ဘာစကလုံးဆိုတာသိသေးလားမသိတဲ့တည်းမှတ်သားကြဘာဖြစ်တာလဲမလို့မှတ်သားကြမလို့တဲ့တိုက်တွန်းကြလေမလို့အဲ့တော့မှတ်သားကြတိုက်တွန်းကြမလို့တဲ့ခံစားကြလေမှတ်သားမှုတိုက်တွန်းမှုခံစားမှုမရှိတော့သိရအကြောင်းလေသဘောပါရဲ့လားချုပ်ပုံချုပ်ညို့ကိုလို့အကြမ်းပြင်းပြောပြတယ်ဦးစင်းဘောသဘောပါပြီနော်အခုကချုပ်ချင်လို့ချုပ်နေကြတာလေခန္ဓာပြောတယ်ချုပ်ရင်လို့ချုပ်ချင်တော့ဆက်ချုပ်တင်တာလားတက်တော့ဟာကိုပါကိုချုပ်ပြီးတော့အဲ့မှာသဘောပါပြီလားမချုပ်ခင်ချုပ်စဲချုပ်ပြီးဓမ္မမတ်ကြောက်နေပါဖြစ်တာလေရှိတယ်ဒါဟုတ်ဘုသူရအနေနဲ့ဦးစင်းရှင်းပြတာပါဟုတ်ပြီနော်အေးတရားမလို့အဓိကချုပ်တယ်ချုပ်လို့ဆိုအဲ့ဒါအဲ့တော့ကြားရဲဆိုရင်နင့်တမှတ်အောင်သူတော်ကောင်းတော့ကမြင်လာပြီးကြားလာပြီးမှတ်တာတအားနေတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားမြင်နေမြင်နေမှတ်တယ်လို့တော်တော်ရှားတယ်ကြားလာကြားလာမှတ်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲတော်တော်ရှားတယ်မရဘူးသူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရတယ်ပြီးတော့အပေါင်း6ပေါက်ရှိတာဟုတ်ပြီနော်မျက်စိနားနှာခေါင်းဟာဟုတ်ပြီနော်ရေခံကြီးတကံလဲဟုတ်6လမပိုက်နဲ့အပိုက်ပိုက်တွေ6ပေါက်ကတော့ရေရဒလဟောဘာဖြစ်တာလဲဝင်းနေပြီကဲအဲ့ဒီရေတွေကိုဘာဖြစ်တာလဲမဝင်စီခြင်းဘူးရှိတဲ့ရေလဲကုန်စီခြင်းနဲ့ဘာရင်ဆလို့အဲ့ဒီအပေါက်တွေကိုအရင်ဘာဖြစ်တာလဲပိတ်ရမှာတရားလို့မျက်စိမှာလဲကြည့်ရင်ဒတိဆိုတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအပေါက်ကိုပိတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒတိနဲ့ကြည့်မယ်ဒတိနဲ့ကြားမယ်ဒတိနဲ့ဘာလဲစားမယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့လိုပိတ်လိုက်တော့အသည့်အသည့်ရေမဝင်တော့အဟောင်းအဟောင်းရေကန်တဲ့ရေပဲဘာဖြစ်တာလဲကြံ့မယ်ကိုသိပြောသဘောပါပြီလားအေးအဲ့ကြောင့်မလို့အကိုလည်းဒီမှာဘာလဲဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးအဲ့လိုဘာသာနဲ့မသိအောင်ဘာဖြစ်ကြားလိုက်ကြားလိုက်ကြားလိုက်ကြားလိုက်တနည်းရင်သာမယ်ဟုတ်ပြီနော်စားလိုက်တဲ့အခါမှာလဲချိုးလဲချိုးလဲချိုးလဲဒီတော့ကောင်းလို့ချိုးတာပဲစားချက်သားမှပါစေနဲ့သဘောပါရလားတနည်းအားဖြင့်ချိုးတာနဲ့ချက်သားကိုပါဖြစ်တာလေမတွဲနဲ့သဘောနဲ့ပုံစံတန်တွဲလို့ရှင်တက်ကတီတီဘယ်တော့မှပါဖြစ်တာလေမပြုတ်ဘူးဥပမာဝသားလေးကဣနေတာပဲဟုတ်ပြီနော်အာဝသားလေးဟဲ့ရောဝသားလေးဒီနေ့ချက်တာဝသားတော်တော်ကောင်းတာပဲချက်တာပါစက်တဲ့ထက်လိုက်တာတော့ပါဖြစ်တာလေဝါးစရာတော့သူဣနေတာပဲကဲမင်းပဲဝသားကိုကြိုက်တာလားဣတာကိုကြိုက်တာဟုတ်လားဣတာကိုကြိုက်ကြဆိုရင်ပဲကြီးတော့ရေစိမ်းစားကိုယ်နိုင်စက်မရှိနေပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါပြေဝတ်သားကိုကြိုက်တာလားဣရာကိုကြိုက်တာဝတ်သားကိုကြိုက်တာဆိုရင်တူးနေအောင်ကြော်မယ်စားမလားမာနေအောင်ကြော်မယ်စားမလားဝတ်သားကိုကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဣရာကိုကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဝတ်သားနဲ့ဣရာကိုပေါင်းပြီးကြိုက်တာလက်ခံလားအဲဝတ်သားကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်စားနိုင်အောင်ပါပေါ့ဣရာကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပေကြီးတော်တို့အာလူကျော်တို့ရေစိမ်းပြီးစားတယ်အဲ့လိုကြတယ်စားတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပေကြီးတော်လေးကြတယ်လည်းမာမာတယ်ကိပုံလေးကြတယ်ပြော့မာတခါတယ်မာရနဲ့ပြောတာကိုတခါတည်းဟိုဘက်ကလက်ဒီဘက်လက်ပြောကုသူအကုသူယူနေကြတာလေသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဝက်သားကိုကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဣရာကိုကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဝက်သားနဲ့ဣရာပေါင်းပြီးပါဖြစ်တာလေကြိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပုံသဏ္ဍာန်ရဲ့သဘောကိုခွဲပြီဘာနဲ့ခွဲရမှာလဲညာနဲ့ခွဲရမှာဒါကြောင့်မလို့စပြီးတော့ဟင်းွက်ကိုလှမ်းခဲ့တာမြင်ပါဖြစ်တာလေမြင်နေမြင်နေတင်းမမဝက်သားဆိုတာသိတော့ဝက်သားဆိုတာသိပါစက်တဲ့ထည့်ရင်လည်းပါဖြစ်တာလေဝက်သားပဲသူကဝါတယ်ဝါတယ်ဆိုတာကအမှတ်ကမဆက်တဲ့ခါကငါဝက်သားဝါနေတယ်ပဲသိနေတာပဲသဘောပါရဲ့လားရအောင်အစိုးရကဘာဖြစ်တာလဲတမာရီယာကောင်းကောင်းနဲ့မြင်းနဲ့ခက်ရင်လည်းခက်တယ်ခက်တယ်လှမ်းရင်လည်းလှမ်းတယ်ထည့်ရင်လည်းထည့်တယ်အဲ့မှာဝါးပြီးဆိုတာနဲ့သွားနှချောင်းထိတဲ့နေရာလေးကိုပဲစူးစိုက်ထားအဲ့မှာနေမာလိုက်လှုပ်လိုက်ယိုစီးလိုက်ဖွဲ့စည်းလိုက်မရှိဘူးလားဝါးတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုစူးစိုက်ထားမှာစူးစိုက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဝါးတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲမရှိဘူးအဲ့မှာညံနေမှာကဘာဖြစ်တာလဲပျော့လိုက်မာလိုက်လှုပ်ရှားလိုက်ဖွဲ့စည်းလိုက်ဝက်သားဆိုတဲ့အသည့်လည်းဘာဖြစ်တာလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီကောင်ကဇက်တိုက်ကိုအသည့်တွေဝင်နေတာလေအဲ့တော့ဝက်သားဆိုတာမရှိတဲ့ဘာတွေပဲကြံတော့ရတယ်ပြော့တာမာတာဒါပြန်ပြော့တာမာတာဘာတရားသစ္စာဝိဉ္ဇဘာသစ္စာဟဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတမက်စာလူသေးလားဒါပြန်စောစောပိုင်းတော့ဝက်သားလေးကပြော့လိုက်တာပြော့တာယုတ်တရားဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုသူတော်ကောင်းလို့ကြိုက်နေတာမဟုတ်လားအခုရှုမှတ်မှုပါလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြော့တဲ့သဘောတသက်ကိုသိလာတယ်မာတဲ့သဘောတသက်ကိုဘာဖြစ်တာလဲသိလာတယ်ယူစီးတဲ့သဘောတသက်ကိုဘာဖြစ်တာလဲသိလာတယ်တခါတော့ဝါတဲ့လို့မှတ်နေတယ်တခါစိတ်ထဲမှာယူပြော့လိုက်မာလိုက်လှုပ်လိုက်ယူစီးလိုက်ပြော့လိုက်မာလိုက်လှုပ်လိုက်ယူစီးလိုက်ဝက်သားဆိုတဲ့အသိရှိဦးမရှိဒီမှာခေါ်ပါပြီနော်။ဒါပြင်ပြောတာမာတာဘာတရား။သစ္စာပွင့်ဘာသစ္စာ။ဟဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့တိရမာလားတက်မဲ့ရမာလား။
ဥစဉ်မကောပါပြီလားအေးအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဝတ်သားနဲ့ကြောက်တာဣရနဲ့ခွဲလိုက်တော့ကြောက်တဲ့ဣရရုပ်တရားကိုဘာဖြစ်လဲတတ်မှတ်စရာအကြောင်းပါလဲမရှိတော့ဝတ်သားနဲ့ဣရနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သွားပြီပါဖြစ်တာလေတတ်မှတ်တာဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုစူးစိုက်ပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်ရမယ်ဒါကြောင့်သဘောနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာကက်ကက်ကလေးပဲဟုတ်ပြီလားဒါကလည်းအတ္တလိတ်လေးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီသဘောနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာတမာတိရှိမှတိတိကျကျဘာဖြစ်တာလဲတိနိုင်တာတော်ပြီ9နိုင်10မိနစ်ရှိသွားပြီဟုတ်ပြီလားကဲပေါ်တိုင်းမပြတ်

မပမတထမပစ္စဝိပတိတာရိနောဟောထယံဝအမကန္နုသဒနိသဒဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းအိုသူတော်ကောင်းတို့ဇာယတရှုကြဂုံလော့အမတ်ကြဂုံလော့ပေါင်းများအထောက်ကြဂုံလော့မပမတထမိမိလောလောပေါ်ပေါ်ဆက်ဆက်မနေကြ

0: ရှင်ယင်ခါကအာမတုခေယလေခြင်းမူ၍ရှင်ယင်ခါကမဲ့ဉဏ်ဘုံဉဏ်ရသည့်အတိအာမတုခေယလေခြင်းမူ၍နှလုံးမသားရခြင်းသည်မဟုတ်တာမရှိကြကုန်လေ။အယံဤကဲ့သို့သတိပြုရခြင်းသည်အမကံစုစုထွတ်ထမြတ်စွာဘုရားတို့၏ဥဒသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေသတည်း။ဥဒသနီလိုရင်နှုံးပြထုံရဖြင့်သုံးရပါစေဆုံးမတော်မူချက်ပါပေသည်။
1: သနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရီ1389ခုနှစ်တပေါင်းလပ်ပြီးကျော်6ရက်2016ခုနှစ်မတ်လ29ရက်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမင်းလာမြို့နယ်ဝေလုံပရိယတ်တိစာသင်၌ဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးအတွင်ဆင်းရဲကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဝေလူဝံပရိယတိသာသင်တိုက်ဥစီပဒနာနာယကမဟာထေမြတ်အာနိုင်ငံတော်အစိုးရမင်းတို့ကအဘိဓဇမဟာရထခုရုသာသနိကကွဲတစိတော်ဖြင့်ယုသေးစွာပူဇော်အနှင်းသမှုအကြောင်းပြုလျက်တပည့်တင်္ဂါရကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကထလောင်းညီညာစည်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ကုဏဝိသိဋ္ဌပူဇာမင်္ဂလာဓမ္မတပင်အခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောမင်္ဂလာခြင်းစဉ်ဖြင့်ဘဝကိုမြင့်တင်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မတပင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရောတောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစိပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရည်တည်းတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသည်ချိန်သိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးကအဋိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်ကမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ကြီးကြီးဟုကျေသီထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲ့ရင်သောမူရုကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါမြာယင်ဝေတာကေသူတနာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစိပါလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

မင်္ဂလာခြင်းစဉ်ဖြင့်ဘဝကိုမြင့်တင်ခြင်းလူဝရလာတဲ့အခါမှာရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမအတိုင်းကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းမင်္ဂလာခြင်းစဉ်အတိုင်းစစ်တန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်သွား၏ဘဝဟာတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မြင့်မားသွားမှာပဲဖြစ်ကိုမိမိတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဘိဓဇာမာရထဂုရုအမြင့်ဆုံးပြည်သူဆရာဂုရုအဖြစ်နိုင်ငံတော်ဆွေရပူဇော်တင်မြှောက်တဲ့သာသနိကပူဇော်ပူဇော်ခံရမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတပည့်တက္ကရာမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကထလောင်းလျက်ခုနဝိသိဋ္ဌပူဇာမင်္ဂလာသဘင်ဆင်ရင်ကျင်းပရမှာမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံစေဖို့ဆိုရဗျာရဲ့ဆုံးမများကိုကြားနာခြင်းဟောပြောခြင်းဖြင့်ဘဝအစဉ်တန်းမြင်မအောင်မြင့်တင်မှုလောက်ကြတာဖြစ်တယ်တမန်လို့မအောင်မိချနဲ့ရဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကိုရထားကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ကြီးအလေးနဲ့ထားပြီးမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝဟာအင်မတန်ထူးမြတ်တဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတတိထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ဟော။နိုင်ငံညာတိုင်းတစ်ပါးဒေသတွေမှာဆိုရင်အခုလိုရဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကျမ်းနာခွင့်ဆိုတာအမြဲတမ်းမဝေးကျမ်းနာခွင့်မရကြဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နေရာအနှံ့ပြားယခုလိုပိဋကသုံးပုံလိမ္မာကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးများတရင်သုံးတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့မပြောနဲ့တော့ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေမမှန်ကန်ကန်သိခွင့်ရတာအမြဲတမ်းတမိုးရှိတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကတယံသာတ္တပေါ်ကျွယ်ဝါလေဆိုတာကိုသာခုံယူပြောကြားနေချမ်းတော်လဲတယံသာတ္တမဟုတ်ပေမဲ့မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဓမ္မယတနာပို့ပြီးတော့ခုံယူเสียကောင်းတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နှစ်ပေါင်း1000ကျော် AD 73 71ရာစုလောက်ကအနောဒာမင်းကြီးဟာပကံကိုဗဟုပြုတ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသာသနာဘက်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မတတိလို့ခေါ်တဲ့ရှင်ရဟန်းမထေရမြတ်တို့နောဒာမင်းကြီးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေပြန်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့။အဲ့ဒီဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ဒီကနေ့ခင်ဘုန်းကြီးတို့တွေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေတိရှိကြနာခွင့်ရကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အလွယ်တကူနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1600ကဒီတရားတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေဒီတရားတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားကြပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယရနာမဟုတ်တော့လဲမြန်မာလူမျိုးတွေကံကောင်းလို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာရဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမဆိုတဲ့ဓမ္မယရဏပြည်ပြီးဝဝရရှိပြီ။ကံကောင်းတယ်ဆိုတာမကြိုးစားဘဲနဲ့ကံကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ရှင်ရဟန်းနဲ့နောထာမင်းကြီးတို့ရဲ့ကျိုးပန်းအထုမှုအဆက်ဆက်သောဘိုးဘွားမိဘတို့ရဲ့ကျိုးပန်းအထုမှုကြောင့်တပေါင်းထောင်ချီကြာပြီဖြစ်တော်လဲရဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတွေဟာခဏိထိတိရှိကြာနာခွင့်လေးလာမှတ်သားခွင့်ရရှိပြီ။အဲ့ဒါကိုတမုထထဖို့လို့တမုထထဖို့ပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကစဘာစုမင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်ကပရမယယရဏငမောက်ဆိုတဲ့ပရမယယရဏမြန်မာပြည်မှာဆုံးရှုံးပျောက်ကွယ်သွားရရှိထားတဲ့နိုင်ငံသူတို့ဖိုးရံပစ္စည်းတစ်ခုရထားတယ်အဲ့ဒီတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်တာမဟုတ်တော့လည်းပဲကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရထားတာကတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်တယ်။
အဲ့ဒီတံပိုးရှိတာကိုတံပိုးရှိမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတံပိုးရဲ့ဒီယရနာရဲ့အကျိုးတရားကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြားရှိခံစားနိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အမှတ်တမဲ့မနေဘဲနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေနာယုမှတ်သားပြီးဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးအသိဉာဏ်နဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုပြုရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာဟာနှမျိုးတည်းပဲဟောတာပဲဖြစ်တယ်။ဘာလဲလို့ဆိုရင်အဓိကမလို့ရမှနဲ့လို့ရမှာ။ရှောင်ရမှနဲ့ဆောင်ရမှဒီနှစ်ခုပဲဟောတယ်။တရဝရီပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားထားပြီးအသိပညာကြီးမားတော်မူတဲ့ရဗုဒ္ဓ။တရဝရီရဲ့အကျိုးကိုလိုလားသောအားဖြင့မလုတ်တဲ့နာနဲ့လုတ်တဲ့နာဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောပြောခြင်းဖြင့်ရသော်ဗျာဟောပြောခြင်းအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သရဝါရီမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာရပြီဆဲဒုက္ခလွတ်မြောက်နိုင်တကယ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲတရားဓမ္မရဲ့မှန်ကန်မှုဟာအဆုံးအမတရားရဲ့မှန်ကန်မှုဟာအလွန်အရေးကြီးတာရသော်ဗျာကသူဟောပြောတဲ့ဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်သောခါတော်ဘဂဝတာဓမ္မသူဟောတဲ့တရားဟာလုံးဝမှန်တယ်လုံးဝမှန်တယ်မမကံကဟောထားတာဖြစ်တယ်မမကံကဟောထားတဲ့တရားကိုလူတိုင်းသိရှိနိုင်တဲ့အတိုင်းသာဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်တန်ဋိဌိကောကိုယ်တိုင်လည်းသိနိုင်တယ်ဘလောက်ကျင့်တတ်ဆရာကောင်းဟောတဲ့တရားဟာကိုမသိနိုင်ဘူးဆိုရင်တတ်မိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသိရှိနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးမှာပစ္စတံဝိရိတဘောဝิญญူဟိအသိပညာကြီးမားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကလုံလောက်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုကြောင်းပြုပြီးကုသဏ္ဏမှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အရာသာလွတ်မြောက်တဲ့အရာသာလူတိုင်းလူတိုင်းခံစားနိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒီခံစားနိုင်တဲ့အတိုင်းတာရောက်သည့်ထိအောင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်ရှိဖို့တော့ကြိုးစားကြဖြစ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားအလုံးမဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုစိတ်ဝင်စားမှုပြလာကြတော်တော်များများကမ္ဘာလူသားတွေဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေလေးလာဆန်းသစ်ပြီးသူတို့သိသမျှကြည့်လိုက်ရင်ဉာဏ်အားရမှုတွေရှိလာတယ်ဘုရားဘာသာဖြစ်ကူးပြောင်းလာကြတာတွေတောင်တော်များနေဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးတရေတစ်ခုထွက်လာအမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားအရင်သမ္မတဖြစ်ခဲ့တဲ့ကလင်တန်ဆိုတဲ့သမ္မတဘုရားဘာသာဖြစ်ခံယူတယ်ဆိုတဲ့တရင်ထွက်လာတော့အဲ့ဒါလို့ဘုရားဘာသာပဲကူးပြောင်းလာတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မရဲ့အနှစ်သာရကိုသိရှိလို့သာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာတမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တာဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဘာသာဟာဘုရားဘာသာပဲဖြစ်တယ်။မှန်ကန်တဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်တာချက်သုံးမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာခိုင်မာတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်စေ။လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမငြိမ်းချမ်းငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြတ်စည်းတတ်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာမနတွေအဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်မှလူတွေရဲ့ယင်တွဲမှာငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာလူတိုင်းရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးသားတွေကငြိမ်းချမ်းမှာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုငြိမ်းချမ်းလာမှာဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးကကိုယ်နှလုံးသားငြိမ်းချမ်းအောင်အရင်ကြိုးစားကိုယ်နှလုံးသားငြိမ်းချမ်းပြီဆိုရင်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအတီးတီးသောလူတွေဟာငြိမ်းချမ်းမှုကိုကြိုးစားသွားခြင်းဖြစ်တယ်။တကဘာလုံးငြိမ်းချမ်းတဲ့အဆင့်ကိုရရှိသွားတယ်။ယသောဗျာကဩပတမိကောသူဟောတဲ့တရားဟာတကယ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဆိုးတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်မှတ်တာဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစိုးတရားတွေကိုမဖယ်ရှားပဲနဲ့စစ်မှန်တဲ့နှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုဆိုတာဘယ်သူမှမရနိုင်ပါဘူး
အပေါ်ယံတခဏလေးငြိမ်သက်နေတာကိုငြိမ်ချမ်းရေးလို့ဒီကနေ့ခေတ်သတ်မှတ်နေကြတာဖြစ်တယ်သူတို့ပြောနေတဲ့ငြိမ်ချမ်းရေးလက်နဲ့ကြည့်တကားကကင်ထားပြီးငြိမ်ချမ်းရေးပြောနေကြတာဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့ငြိမ်ချမ်းမှုအစမဟုတ်ဘူးရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကပါဏတိပါဒဆိုတဲ့ခေါဏကဆောက်တည်သွားတဲ့၅ပါးသီလမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကပါဏာတိပါဒပฏิဝိရတောသမနောဂောရမောတကယ်ကိုစိတ်နှလုံးငြိမ်ချမ်းကိလေသာတွေကိုငြိမ်ချမ်းအောင်ကျင့်တော်မူတဲ့သမနဂောရမဆိုတဲ့မြတ်ဖရာဟာပါဏာတိပါဒမှာရှောင်းနေတဲ့ရှောင်းယုံနေမကဘူးနိခိတနိဟိတဒန္တော်နိဟိတတတ်တော်သရဝရီညင်းစေဖို့ဒုဒ္ဓါလက်နဲ့ဆိုမကိုက်ဒီကနေ့ခိတ်ကလူတွေကလက်ထဲမှာထုတ်တို့ဓာတ်တို့လက်နဲ့တွေဆောင်ထားပြီးတော့ငြင်းချမ်းမှုကိုရှားနေကြတာဘလို့နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးရသဗျာကြည့်ပါဏာတိပါဒကရှောင်းယုံနေမှာကဘူးသူ့လက်ထဲမှာထုတ်တာလက်နဲ့ကင်ဆောင်ထားတာမရှိဘူးမရှိယုံနေမှာကဘူးလက်စီဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆုပ်တယ်ယွန်းရှားတယ်ဒီအလုံးလုံးဝမှရှက်တယ်တရားပန်သောအကျဉ်းနာတရားတွေအပြည့်ဝရှိတရားပန်သောသဗ္ဗပါဏဘုတေသူတရောအာလုံးပေါ်မှာညီတူညီမျှအကျဉ်းနာတရားနဲ့မေတ္တာတရားပြည့်ဝလိုက်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြည့်အောင်တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဏာတိပါဒဝိရမဏိသိခာပရံသမာရိယာမိလို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေစောင့်တည်တာဒီလောက်နဲ့လုံလောက်လားမလုံလောက်သေးဘူးဘာလို့ကိုယ်ထဲမှာသူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲဖို့ဒုဒ္ဓလက်နဲ့မရှိစေရဒါရင်နဲ့လုံလောက်လားမလုံလောက်သေးဘူးဒီအလုပ်ကိုဆက်ဆုပ်ရုံမုံနဲ့စိတ်ဓာတ်မွေးရပြီးတဲ့အခါတရားအားလုံးပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားမေတ္တာတရားထားနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီကြတော့မှပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိခာပရံသမာရိယာမိစွာပြည့်စုံလုံလောက်တယ်ရှောင်ရမှနဲ့ဆောင်ရမှအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အခုလို့မိမိကိုယ်တိုင်ကငြိမ်းချမ်းပြီးကိုယ်တိုင်ကငြိမ်းချမ်းပြီးပတ်ဝန်းကျင်ငြိမ်းချမ်းအောင်ဟောပြောဆုံးမဖြစ်တယ်။တန်တော်သောဘဂဝါတမထာယဓမ္မန္တိတိတိမြတ်ဗုဒ္ဓသူကိုယ်တိုင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုတွေအပြည့်ဝရှိတယ်။အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုအပြည့်ဝရှိပြီးလောကသားတွေစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရှိဟောပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကအမေမတန်မတဘာဝကြ။ဘာသာမရှိဘဲနဲ့နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမှငွေကြေးတနာအလုံးမရှိဘဲနဲ့အလုံးလောက်မရှိဘဲနဲ့သူတစ်ပါးကိုထောက်ပံ့ကူညီတယ်ဆိုတာဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တာ။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်အောင်ထို့တူပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမငြိမ်းချမ်းမဲ့နဲ့သူတစ်ပါးကိုငြိမ်းချမ်းရေးတရားဟောနေလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှာလဲ။မအောင်မြင်ဘူး။ဒါကြောင့်ယသဗျာတန်တော်သောဘဂဝါတမထာယဓမ္မတိတိတိမြတ်ဗုဒ္ဓသူကိုယ်တိုင်ကိုရှင်တွင်အေးချမ်းပြီးငြိမ်းချမ်းမှုအပြည့်အဝရရှိထားတယ်။ရရှိပြီးတော့သမထာယဓမ္မန္တိတိတိသရဝအာလုံးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုအတွက်ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်အဆုံးမတရားတွေကိုဟောပြောပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သရဝရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမြတ်စွာဘုရားဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြည့်အဝရှိမိရိက30နိကေ5ပြားတပခဏပေါင်း7000လေးတော့ပြည့်ဝရှိအဲ့ဒီတရားတွေဟာဘယ်မှာရှိနေသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်စာအုပ်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးအခုဝိဒ္ဓဇာမဟာရထဂုရုဘွဲ့တဲ့စိတ်တော်ရတော်မူတဲ့စတ္တပိဋကအကျော်ဆရာတော်မျိုးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်လို့ထင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာစာအုပ်ထဲရှိနေုံနဲ့မဖြစ်ဘူးအခုလိုစာသင်္ဍကြီးတွေလုတ်ပြီးတော့မိမိတက်သည့်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုတပည့်တွေကိုတစင်ပို့ချပေးတပည့်တွေကသင်ယူကသင်ယူပြီးတဲ့အခါသူတို့ရဲ့လာလတန်တပည့်တွေကိုတစ်ခါပို့ချတပည့်တွေကသင်ယူအဲ့ဒီနည်းနဲ့ generation တစ်ခုက generation တစ်ခုလက်ဆင့်ကမ်းလာပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုတည်ဆောင်းလာတာမြန်မာနိုင်ငံရောက်လာသည့်အထိပဲသမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ခြေလိုက်မယ်ဆိုရင
ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမလေးရသော်ဘုရားတက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်က45နှစ်ညမပြည်မှာဟောတော့မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံအလဲပိုင်းလေးမှာလှည့်လည်ပြီးတော့ဟောတယ်မစ္စိမဒေတာပောင်းချင်းလှည့်ဟောလိုက်တာဟော45နှစ်ဟောလိုက်တဲ့တရားအတ္တမများတယ်အဲ့ဒီများစွာသောတရားတော်တွေကိုခဏခစ်လို့အတန်ကိုမှတ်တမ်းတင်လို့လည်းမရဘူးစာအုပ်ပေါ်မှာရေးသားမှတ်ထားတာလည်းမရှိဘူး oral tradition လို့ခေါ်တယ်နှုတ်တက်ဆောင်ပြီးတော့ memorize လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဘလောက်ကြိုးစားရတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကိုနားနဲ့သင်ယူပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ယ ahanan အရှင်မြတ်ကြီးတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကြီးမားသောဆွဲလုံးလားဖြစ်နှုတ်တက်ဆောင်းလာခဲ့ကြရှင်အနန္ဒာတို့ဝိနည်းနဲ့ဆိုရင်ရှင်ဥပါလိတို့စတဲ့ရဟဏရှင်မြတ်ကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေမပြောင်းပြက်အောင်ရှစ်ဖက်တည်းစေပြီးတော့တပည့်တွေကိုတစ်ဆင့်နှုတ်နဲ့ပို့ချ oral tradition ဆိုတာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဒီ tradition လို့ပြောရမယ့်ဟာရှိကိုယ့်ရဲ့သားငယ်သမီးလေးတွေမွေးဖွားလာတဲ့အခါဣတိပိသောနှုတ်တဲ့ချပေးတယ်နမောတတနှုတ်တဲ့ချပေးတယ်တန်ဘုတ်တွေနှုတ်တဲ့ချပေးတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့နှုတ်နဲ့ချပေးတာနှုတ်နဲ့လိုက်ဆိုအဲ့ဒါကို oral tradition လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလို့နှုတ်နဲ့ပို့ချပြီးနှုတ်နဲ့သင်ယူလာတာရသော်ဘုရားလက်ထက်မှာ45နှစ်ဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းသင်ဆောင်လာတာနှစ်ပေါင်း450မှတ်ထားဖို့ရနှစ်ပေါင်း450လုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာနော် transcribe လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်စလုံးအဖြစ်မရောက်သေးဘူးအတန်နဲ့ပဲသင်ယူနေကြတာဖြစ်တယ်အတန်နဲ့သင်ယူတယ်ဆိုတာပိုထီးကြဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရွတ်ဆိုတာတပည့်ကလိုက်ပြီးတော့ရွတ်တာဆိုရတာဆရာချပေးတာနှုတ်တိုက်ချပေးတာကိုတပြေးကလိုက်ဆိုးတယ်။အဲ့ဒီနီးနဲ့နှစ်ပေါင်း450ထိမ့်လာခဲ့တာ။နော်။အဲ့နှစ်ပေါင်း450နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျကြာရှည်ထိမ့်နိုင်မှုခက်ခဲလာသည့်အတွက်ကြောင့်တီယိုကျုံးမှရှိကြတယ်။အမျောမြင်ကြီးမားကြတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေဥဆောင်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မအပန်းလေးကို transcribe လုပ်တယ်ဆိုစလုံးအနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့မှတ်တာကြ။အတန်ကိုစလုံးအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ရေးသားလာအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်မြန်မာပြည်ကိုရောက်လာဒီနားကပြည်နားမှာရှိတဲ့မောစာခင်ဗတ်ကုန်းဆိုသရေခိတ္တရာယဉ်ကျေးမှုရဲ့အမွေနှစ်သဘောမျိုးရှေဟောင်းဌာနမြေကြီးတဲ့ဒူးဖော်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေရေးထားတဲ့ရွှေပေလွှာတွေရရှိခဲ့ကြပြီပေါ့အဲ့ဒီရွှေပင်လွှာတွေထဲမှာဗာလိရေးထားတော်လို့ဆိုရေဓမာဟေတုပ္ပဝါတေသဟေတုံတထာဂတောအာဟာတေသင်္ဆယောနိရောရောအေယံဝါရီမဟာသမနောလို့သစ္စာလေးပါးကိုရှင်အတ္တစီကရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းဥပတ္တိတပြပိုက်ကိုတူချုပ်ရှင်းပြတဲ့ဂါထာလေးသရေခိတ္တတူဖို့လို့ရရှိထားဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာအက္ခရာမဟုတ်ဘဲနဲ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာခေတ်စားခဲ့တဲ့ဗြဟ္မီအက္ခရာလို့ဆိုရမယ်အက္ခရာမျိုးနဲ့ရေးထားတာရှင်ဟောင်းသမိုင်းပညာရှင်တွေကဖတ်ရအောင်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဂါထာဖြစ်နေတာတွေ့ရပရိသတ်သမောပတ်တို့ဒါတွေကိုရေးထားတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေရောက်တာပုဂံခိတ္တစောပြီးတော့8400စု900စုကလေးရောက်တယ်တရိခိတ္တရာကပူရှင်းကြတယ်လို့ပြောနိုင်သို့သောတွင်ကျယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား

မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်အခုလိုကြောင်းနိုင်ကြီးတွေပရိယတ်တွေစာသင်နိုင်ကြီးတွေကိုလိုအပ်တဲ့ဘက်ကနေအားပေးကူညီပေးခြင်းဟာလည်းပဲတထောင်တဝေးကအထောက်အကူပြုတယ်လို့ခေါ်ရပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့အဆုံးအမတရားတွေမပြောက်ပြက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အကယ်၍သာအထိမ့်သိမ့်မတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကြလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေမြန်မာလူမျိုးတွေလက်ကနေဆုံးရှုံးသွားအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီထဲကအသိပညာရှိတဲ့လူမျိုးတွေနိုင်ငံတွေကရရှိသွားပြီးတော့ဒီယရဏတုတ်ကြီးဟာသူတို့ထဲရောက်မရောက်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေကတန်ဖိုးရှိရှိတန်ဖိုးသိသိနဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေထိမ့်သိမ့်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်သံဃာတွေကဥဆောင်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာနှစ်ပေါင်း1,000အထိအောင်အခုထိမ့်လာနိုင်ခဲ့ပြီရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေခဏတည်းအောင်ထိမ့်သိမ့်နေစေရှိတယ်ပေါ့ထိမ့်သိမ့်နေစေရှိတယ်အေးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောကြားခဲ့တဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမြတ်ဗုဒ္ဓအဆုံးအမတရားအကုန်လုံးမရှိတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီဒါကြောင့်မို့ဒီထူးခြားတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ယရဏတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးသိရှိပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တန်ဖိုးရှိအောင်လိုက်နာကျင့်သုံးဆောက်တည်ကြဖြစ်တယ်ပေါ့မင်္ဂလာကျင့်စဉ်ဖြင့်ဘဝကိုမြင့်တင်စွာမြန်မာနိုင်ငံမှာတဝုန်းနဲ့တူနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံတရားသားတွေနှုတ်ဆက်တာကမ္ဘာလူသားတွေကပါအတိမတ်ပြုပြီးမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားနဲ့နှုတ်ဆက်လေးရှိကြတို့တော့မင်္ဂလာဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရောဗာမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်နေကြပါလေဆန်စစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့တမာအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကမင်္ဂလာတုတ်ကိုရကြက်လာလို့ရကြသို့တော့ဒီမင်္ဂလာကျင့်စဉ်နဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုဘယ်ပုံမြင့်တင်ရမလဲဆိုတာကိုလူတိုင်းလူတိုင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ကဲဒီသဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာသုတ်တံကတခြားကိုလုံးနေတာတခြားဒီလိုပဲဖြစ်မှာအဲ့တော့ကိုဘဝကြီးပွားတုတ်တက်ဖို့ရအတွက်ဘဝကိုမြင့်တင်ပေးရမှာမင်္ဂလာကျင့်စဉ်ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ရခွန်ကြီးတို့တွေကံပြစ်ချလို့ကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့မိဘအိမ်မှာလူလာဖြစ်ကြမိဘအိမ်မှာလူလာဖြစ်တယ်။လူဘွားရောက်လာပြီဆိုကြတဲ့အရေးကြီးဆုံးကပါပဲ။အတူတကွနေပြီးပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်။လူဘွားကိုပို့လိုက်တယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတိုင်းကိုပို့လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။တရိษံအတိုင်းဝိုင်းပို့လိုက်ရင်တရိษံနေနဲ့ပဲနေရမှာပဲလေ။ဟောကိုကုသကံကလူဘွားပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်လူအတိုင်းဝိုင်းတိုင်းရောက်သွားပြီ။ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အထက်မှာလူထဲမှာပေါင်းတင်ဆက်ဆံနိုင်တဲ့เนาะအတူတကွရှင်တွဲပြီးဒီလက်တွဲပြီးတော့နေတိုက်တဲ့လူနဲ့လက်တွဲပြီးမနေတိုက်တဲ့လူနှစ်ခုရှိလာပါသေချာတယ်ပေါ့တဘာဝအဖြစ်เนาะကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ကိုပို့လိုက်တဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းဟာဘာလဆိုရင်အတိညာဉ်ကင်းမဲ့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတဲ့ရောက်သွားကိုဘုရားမင်္ဂလာရှိဖို့မလွယ်တော့မင်္ဂလာရှိဖို့မလွယ်ဘူးကံတရားကပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းဟာအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်အခုမြန်မာလူမျိုးတွေကြတော့အတော်အများစုကဘုရားဘာသာဝင်မိဘတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံကပို့လိုက်တဲ့အခါမှာကိုရောက်လာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဟာဒီထိုက်သင့်သလောက်အသိပညာရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရောက်အေးမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလနဲ့ပန္ဒိတလို့ဆိုတာနှစ်ခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာလဆိုတာလူမိုက်လို့ပြန်ပြီးတော့ပန္ဒိတကိုပညာရှိလို့ပြန်တဲ့အခါအတိပ္ပယ်တွေမှားရင်ချွတ်ချော်တတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလောကလူမိုက်လို့ခေါ်တဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေကိုခေါ်တော့ဆိုဒုစရိုက်သမားတွေခိုးဆိုးတိုက်နေတဲ့လူတွေကိုလူမိုက်လို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒီလူမိုက်
ကိုဒီနေရာမှာအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်မိုက်မှလူမိုက်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အိမ်မှာတူနေပြီးအသိပညာလုံးဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်လို့ခေါ်တာဒီနေရာမှာဘာလဆိုတာပညာမရှိသူအသက်ရှူယုံတဲ့လူဖြစ်နေတဲ့သူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘာလခေါ်တာနော်အဲ့တော့ဘာလဆိုတာပြုံပြုံလေးနဲ့လူဒီကိုယ်နားမှာနေတဲ့လူလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာဘာလဆိုတာဟိုလူဆိုးလူမိုက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူဆိုးလူမိုက်လည်းမပေါင်းနိုင်ဘူးပေါ့သို့တော့ဒီဘာလဆိုတဲ့ဟာကအဲ့ဒီလူဆိုးလူမိုက်တည်းမဟုတ်ဘူးကို့မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေအသိပညာမရှိဘူးဆိုရင်ဘာလပဲဒီလိုဆိုလို့တယ်ပန္နိတကအသိပညာရှိတယ်အဲ့တော့အသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဘာပညာမှရမှာမဟုတ်ဘူးပညာရှိတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှကို့မှာလူဘဝအသိတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်အနည်းဆုံးဘာလနဲ့နေရလို့ရှိရင်အသိပညာလုံးဝမရှိမရှိုံနဲ့မကဘူးလုံလိုက်တာလွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခတောင်ရောက်ငါ50ဇတ်ထဲမှာပါတဲ့သားမိနှစ်ယောက်ဆက်ဖွဲ့နေကြတယ်အမေလှုပ်တဲ့လူရဲ့နှစ်ဖူးကိုမကြီးကကြိုက်နေတဲ့အခါလက်မအားလို့ငါသမီးငါနှစ်ဖူးမက်မက်ကြိုက်နေတဲ့မောင်းလိုက်စမ်းပါဆိုအနာနာချက်ပွေးနဲ့နှစ်ဖူးခောက်ထုတ်ကောက်ထုတော့မက်ကပြန်တော့တာပေါ့နှစ်ဖူးကွဲပြီးသေးတာအမေအဲ့ဒီကြတော့မှငိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလလို့ခေါ်တယ်ဘာလကစေရနာကောင်းခြင်းကောင်းမယ်ညံမရှိတော့တလွဲလောက်တယ်နော်အတိညာမရှိတဲ့လူမှန်သမျှဘာလလို့ပြောတာနော်ကိုမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ကိုဟိုမိသားစုတွေကဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလို့ရသော်ဘုရားကဒါမှမဟုတ်သေယောအမိတ်တော်မေတာဝေရံသူပင်ဖြစ်ပစေအတိညာဉ်ရှိမှတန်မှုရှိတယ်နော်မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပစေအတိညာဉ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခပေးတတ်တယ်အလုတ်တစ်ခုလုတ်ပြီးဘာမှမတတ်တဲ့လူကိုခေါင်းဆောင်တင်လိုက်တလွဲတစ်ချော်အကုန်လုံးမှာပဲဖြတ်စည်းမှာပဲလေမြောက်ကိုဥယျာဉ်မှုခန့်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဥယျာဉ်မှုတယောက်ကသူတင်ပြထားတဲ့မြောက်တစ်ကောင်ကိုဥယျာဉ်မှုခန့်လိုက်တယ်ခန့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမြောက်ကဘုရားပြောသွားတာမင်းကမရှိတဲ့အချိန်သစ်ပင်လေးတွေရေလောင်းဘလို့လောင်းအောင်မတော့ဆိုရင်အေးအပင်သေးရင်နည်းနည်းလောင်းအပင်ကြီးရင်များများလောင်းပြောထားအဲ့သူကဘာလုပ်တော့ရေခတ်လာပြီးအပင်ကိုနှုတ်နှုတ်ကြည့်အမြစ်ကိုကြည့်တယ်သူကနှုတ်ပြီးအဲ့ဒါအမြစ်ကလေးတိုးနေသေးတဲ့အပင်ဆိုရေနဲ့နဲ့လောင်းနောက်ထီးတဲ့ကြီးတဲ့ပင်လဲနှုတ်ကြည့်ပြီးအမြစ်ရှည်လို့ဆိုရေများများလောင်းနေတိုင်းနှုတ်ကြည့်ပြီးမှအမြစ်ကိုကြည့်ပြီးရေလောင်းဥယျာဉ်မှုလဲပြန်လာရောဥယျာဉ်ရဲ့အပင်တွေအကုန်သေးနေရောဟဲ့မြောက်ကိုရေလောင်းခိုင်းထားရတယ်အဲ့တော့ဘာလဆိုတာအဲ့လိုပဲလွယ်လွယ်ချော့ချော့အကုန်လုံးသိတဲ့ကြောင့်ရှိတာတွေအကုန်ပျက်စီးဒီလိုဆိုလို့ကိုမိသားစုရဲ့လည်းဘာလဖြစ်ခြင်းဖြင့်အဲ့ဒီဘာလကိုဆရာမတင်နဲ့ယာဓုပေးမထားနဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာခေါင်းဆောင်မခန့်နဲ့လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါလို့ရင်ဆိုဆိုင်ဒီကြီးတစ်ခုလုံးပြည့်စည်သွားမှာအေးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းပြီးလုံးမလောကကြီးဟာအောင်မြင်ကြီးပွားတယ်နော်ဘာလနဲ့လုံးလို့ရှင်ပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားအခြေခံစအေးမင်းရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုအတွေ့အရေးအကြီးဆုံးကမင်းဟာအသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လက်မတွဲမိဖို့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စိတ်ကပ်ပြီးသူ့စီကအသိပညာရဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်ဟောတာလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်ရမှာနော်အဲ့တော့သဘာဝပေးလိုက်တာဆိုတော့တခါတလေကျတော့အမေးအဖေးပဲလို့ဘာလားဖြစ်ချင်ဖြစ်ပဏိတဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်အမေဖေးဘာလားအတိုင်းဝိုင်းဆိုကံပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလားတိုးတော့ကိုယ့်ဘကိုနားလဲသဘောပေါက်လာလို့ရှိရင်ပညာရှိတဲ့မိဘအတိုင်းဝိုင်းဖန်တီးလို့မရဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဘကိုရွေးချယ်ပေါင်းသင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပဏိတအတိုင်းဝိုင်းပဲပေါင်းအောင်မယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အေးလူလောကမှာစတင်ချီးပွားဖို့ရာအတွက်အသိပညာတတ်ပညာနဲ့စင်စားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့လုံးတဲ့အဲ့ဒါဘဝမှာအောင်မြင်ကြည့်ပါခြင်းဘာလနဲ့လက်မတွဲနဲ့
ပဏိတနဲ့လက်တွဲလို့သူတို့ပြောတာဒါအခြေခံအကြဆုံးကိုမြတ်စွာဘုရားစဟောတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနော်ဂုံပြူလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ထူးချွန်တဲ့ပုံအဲ့ဒီထူးချွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဂုံပြူဖို့လိုတယ်အခုဆိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုဘလောက်ထူးချွန်ထူးချွန်သည့်အတွက်ကြောင့်ပူဇာစပူဇနီယနဲ့ထူးချွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာထူးချွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့အရေးချင်းကိုအတိမတ်ပြုတာအော်နာလောက်တာပူဇာစပူဇနေရနံလို့ခေါ်တာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းလို့ရှင်ပထမအဆင့်အနေနဲ့အဲ့ဒါလောက်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ဒါက first step ပထမခြေလှမ်းလူဘဝရောက်လာကြတဲ့ဒီခြေလှမ်းကိုအရင်လှမ်းဒီခြေလှမ်းကိုကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးအတူတွဲလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာလမဖြစ်ဖို့နဲ့ပဏိတဖြစ်ဖို့အတူလုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေထဲမှာထူးချွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဂုံပြုဖို့เนาะထူးချွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလေးစားဖို့အတိမတ်ပြုဖို့အဲ့ဒါကြီးပွားတုတ်တဲ့ခြင်းအကြောင်းပဲလို့ဒါပထမခြေလှမ်းပထမအစစ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလိုက်လာခြင်းတော့မယ်မင်္ဂလာခြင်းစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လူတိုင်းလိုက်လာခြင်းတော့ဒီအခြေခံအစစ်အေးအဲ့ဒီလောက်လေးနဲ့မကျေနပ်သေးဘူးဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးပွားခြင်းသေးတယ်လူဆိုတာဘဝကိုမြင့်တင်မှုရအတွက်ဒီလိုလေးနဲ့တင်မပြည့်စုံသေးဘူးဆက်လက်လုပ်ရမယ်ဒုတိယခြေလှမ်းအနေနဲ့လုပ်ဆရာလေးရှိသေးတယ်ဆိုပါလုပ်မယ်ပတိရူပဒေသဝါသောစပုပ္ပိသကတပုံညတာအတ္တတမပဏိတိစဒါဒုတိယခြေလှမ်းနဲ့သွားဟုတ်ပြီပါလာနဲ့လက်တွဲဥပန္နိတနဲ့လက်တွဲတယ်ဂုံပြုတ်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုဂုံပြုတ်လို့လူလောကအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဝင်ဆန့်လာဒီတဲ့ကြီးပွားတုတ်တဲ့ချင်းကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ဒေသကိုရွေးပြီးနေပါတို့ဗမာစကားမှလည်းရှိရလိတရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ရှိကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ဒေသရွေးရအေးဒီနေရာလေးပဲတွေ့ကပ်ပြီးတော့မနေနဲ့ကိုယ့်အတွက်ကြီးပွားတုတ်တဲ့ဖို့အဲ့တင့်တော်တဲ့ဒေတာဆိုတာဘာနဲ့တင့်တော်တာတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်လားပညာရေးအတွက်လားစီးပွားရေးအတွက်လားဘာအတွက်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်လားဟောစီးပွားရေးအတွက်ဆိုရင်ဒီစီးပွားကောင်းတဲ့နေရာကျမ်းမာရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံဆေးကန်းနဲ့ရာသီဥတုကောင်းတဲ့နေရာပညာရေးအတွက်ဆိုရင်တက္ကသိုလ်တို့ဆရာကောင်းတွေပါရှိတဲ့နေရာဟောအဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းဟာပတိရူပအစင်းမြင်ဉေရင်တော့အဲ့ဒီဟာလောက်ကိုလောဒီလိုဆိုနော်တရွာမပြောင်းသကောင်းမဖြစ်ဆိုတာဒီကိုအစင်းကိုပရိုမိုးရှင်းလုပ်ချင်တယ်ပရိုမိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိဒီကကြီးပွားတုတ်တဲ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလောက်ကိုလောဒီလိုဆိုတင့်တော်တဲ့နေရာတခုကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တယ်ရှေးတော့ကလည်းဒီလိုပဲတောင်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်သူတို့အရင်ချင်းလိုက်အိုးဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗာကြီးတော်လက်ထက်ကထင်ပေါ်ကျော်ကြားသွားတဲ့စစ်သီနာမတိကြီးဗန္ဓုလဆိုငါပရင်သာတောရွာမှာမွေးတာနောက်ဆုံးနန်းတော်မှာဝင်ပြီးအမှုထမ်းတဲ့အခါတကယ်ကိုသီနာပတိကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုရှင်ဒီနေရဒါနတစ်ခုနေရွေးချယ်ပြီးတော့နေထပ်ဖို့ဘုန်းကြီးတွေဆိုလဲများသောအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့လဲတောမှာမွေးတဲ့တောသားတွေတောမှာနေပြီးတော့ပညာတတ်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းအခွင့်လန်းနေတဲ့ကိုအဲ့တော့အခွင့်လန်းရှိမဲ့နေရာကိုသွားစားသင်ဒီလိုလုံးဝအဲ့ဒါမှအဆင့်ဆိုမြင့်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဟာလဲလိုအပ်ချက်တစ်ခုမှုမြတ်စွာဘုရားတင့်တင့်လျောင်းပတ်တဲ့အရာကိုနေရမယ်ရွေးချယ်ဒီနေရာမှာကိုမွေးတဲ့နေရာအတင့်တော်ရင်လည်းကိုမွေးတဲ့နေရာမှာပဲနေဒီလိုဆုလို့တယ်နော်တနေရာပြောင်းမှလို့ဒီလိုပြောတော့မဟုတ်အေးသို့တော်လဲအတိတ်ဘဝကကုသကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်အတိတ်ဘဝကုသနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမွေးကြတဲ့အုံနောက်ကြက်မပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမွေးကြတဲ့မျက်စိပါမလားမွေးတဲ့ဘာဖြစ်လာလဲညာဖြစ်လားကျမပြည့်ပဲနဲ့မွေးလာရင်ကုသိုလ်မရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကျတော့မွေးတဲ့အသုံးမဝင်ဖြစ်လာ။ဒါကြောင့်မို့လို့အတိတ်ဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတာဖြစ်လာလို့ရှင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်။
သင်တော်တဲ့အရာမှလည်းနေတယ်ကုသကောင်းမှုလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ကကိုယ့်အကိုယ်ကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကဘာလို့ဆိုရင်အတ္တတမပဏိတိကိုယ့်ကိုပြင်ရကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်မှုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲမတတ်သေးတာတားရမယ်ကိုယ်ချင်းတရားမကောင်းသေးရင်ကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာမပြည့်စုံသေးရင်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်လုံးလဝိရိယစွာအားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုမြင့်တင်မှုကြိုးစားတယ်။စိတ်နေသဘောထားတွေပြင်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထား။မကောင်းတဲ့ဇယိုက်ဝါဒနာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေရလောင်ကိုယ့်ကိုကျင့်သုံးလိုက်တာအတ္တသမပဏိတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်မှုရသိအရေးကြီးတယ်ပေါ့။ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်။ဒါကဒုတိယခြေလှမ်းနဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်အများကြီးကြိုးတို့ဘွားတော်ကိုရှိပြီတင့်တော်တဲ့နေရာလဲနေတဲ့အတိတ်ဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုလဲရှိခဲ့တယ်ကိုကိုကိုလဲပြင်ဆင်တဲ့ပညာဓာတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့ကိုကိုပညာဓာတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်အတ္တသမပဋိတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့လုံးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့သူဟာကြီးပွားတုတ်တက်လာမင်္ဂလာဆိုတာကြီးပွားတုတ်တက်တာကိုပြောတာနော်ကြီးပွားတုတ်တက်တာအဲ့ဒီကြီးပွားတုတ်တက်မှုတွေအရေးကြီးတဲ့ချက်တွေပဲဒါတွေ။ဒါပြည့်ဒီလောက်လေးနဲ့မရသေးဘူးဒီတဲ့ကြီးပွားတုတ်တက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်အောင်။ဘေဘောဓုတ္တရစီကူရလိမ့်မယ်။ဘာဟုတ်သစ္စင်စ။ဘောဓုတ္တဆိုတာဘယ်အရာနိုင်အခုလိုတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘောဓုတ္တကြတော့တရားပွဲကျင်းပပြီးတရားနာတယ်တရားစာအုပ်တွေဖတ်တယ်နော်စာပေများများဖတ်တယ်ရှိဘူးတယ်ခေါ်ပြောတဲ့နေရာတွေမှာနားတယ်မသိသေးတာတွေမေးမြန်းစူးစမ်းတယ်ဟောဘာဟုတ်သိစင်စာကို့မှာအကြအမြင်ဘဟုတုတ္တတွေများလာအောင်စူးစမ်းအထောသူတို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါဒီတဲ့တိုးတက်ချင်လာလို့ရှင်ခုနကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းပြင်ယုံနေမရဘူးဘာလို့อ่ะဘဟုတုတ္တရှိအောင်တက်ကြွနားလဲအောင်လိမ့်မအောင်လို့စင်နာကြည့်လေမြန်မာပြည်မှာကြည့်တောင်သူလယ်သမားလုပ်တဲ့လူတွေကြည့်ဘိုးဘွားမိဘဟိုးဘိုးဘွားအစားအနော်ထားလက်ထက်ကလှုပ်လာတဲ့အတိုင်းပဲခုချိန်ထိဟာရှေ့မတိုးသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါတိုးတက်မှုဆိုတာဘာကြောင့်မတိုးတက်တာလဲဆိုရင်ဘာဟုတ်သစ္စာဆိုတာနေသေးတယ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေလွန်နေတယ်စာမဖတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိတော့ကိုယ်လုံးလေးပဲကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့နေထက်တယ်ပေါ့ဒါမို့ကျဲကျဲပြန့်ပြန့်လေးလာဘောဓုတ္တကိုယ့်ကိုတွတ်တက်လာကျဲကျဲပြန့်ပြန့်လေးသိပ္ပလောကမှာတတ်သိတတ်ထိုက်တဲ့တတ်ပညာသိပ္ပဆိုတာခုခေတ်တော့ science လို့ပြန်ကြတယ် science ကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလက်မှုတတ်ပညာနှုတ်မှုတတ်ပညာကိုယ့်ကိုထူးချွန်တက်မြောက်လာအောင်ကြိုးစားအထောအဲ့ဒီလိုလုံးယုံနေမကဘူးလူဆိုတာကျင့်ဖို့လူကျင့်ဖို့ဆိုတာရှိသေးတယ်ဥပဒေတွေလေးစားလိုက်တာတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဥပဒေတွေဝိနည်းရောစာသုသိခိတောစိက္ကံချက်တွေကိုလေ့လာဖတ်ရှုရအောင်လေ့လာဖတ်ရှုရမယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာနေအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့စိက္ကံဥပဒေတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မလုပ်တော့နော်အခုဥပဒေမသိတော့ဘာတွေဖြစ်နေတော့ဆိုရင်လမ်းဘေးတွေမှာရန်ကုန်မြို့တို့ပါတို့တပြည့်နယ်မြို့တွေမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းသားမှာအနီလေးနဲ့အဖြူနဲ့ကြားထားတာအလှလှုပ်ထားတယ်လို့ထင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလိုးပါခင်ကားမရရဘူးလို့လှုပ်ထားတာအဲ့ဆိုင်ကနော်ကားမရရဘူးဆိုတဲ့ဆိုင်ပဲဆိုင်ဘုတ်ပဲအဲ့ဒါစာလို့ရေးမထားဘူးသင်္ကေတလည်းပြဒီအဖြူနဲ့အနက်နဲ့အဝါကြားထားလို့ရှင်ရက်လို့ရတယ်ဆိုတာပြတခါလမ်းကြောင်းအလဲမှာမြင်းတည်ဆိုတာတလျှောင်းလုံးမြင်းတည်ရေးထားတယ်မှာပဲဒီတရားတွေဘာတွေပါဆိုရင်မြင်းတည်ကိုတချောင်းနဲ့ဆွဲတာရှိတယ်နှစ်ချောင်းဆွဲတာရှိတယ်စိတ်ကူးရှိရလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးမြင်းတည်ဆိုတာဟိုဘက်ဒီဘက်မကူရဘူးလို့ပြောတာကားမောင်းရင်ကိုလိုက်မယ်ကိုသွားမကူရအဲ့ဒီမြင်းမှာပြက်ကလေးတွေပါလာလို့ရှင်ကူးနိုင်တဲ့နေရာမှာပြက်ကလေးတွေလှုပ်ပြတာကူးလို့ရတယ်ဒီလိုဆိုတာเนาะ
အဲ့ဒီသင်္ကေတတွေလည်းမသိရင်မသိဘူးမသိရင်မသိဘူးသင်သိကိုသိရသူကမြင်းသေးနှစ်ထပ်မြင်းသေးဆိုလို့ရှင်ဟိုဘက်ဒီဘက်လုံးဝမကူရဟိုဘက်ကားလည်းဒီဘက်မကူရောဒီဘက်ကားလည်းဟိုဘက်မကူရနှစ်ထပ်မြင်းသေးလို့ခေါ်တယ်မိပွိုင်းနေတာမှဆိုရင်အဲ့ဒီတို့အသေးဆွဲထားတဲ့မြင်းကြမှာဟိုဘက်ကူးခြင်းဒီဘက်ကူးခြင်းလို့မရဒီကနေ့ခေတ်တော့မြင်းသေးလည်းမသိမြင်းရှင်လည်းမသိဘာမှမသိလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်သွားချင်အောင်သွားနေတယ်စီကံဥပဒေတွေမသိတော့တာလို့ဆိုဘာဖြစ်လို့သိပင်စကြံဒီဟိုမသိညာဘူးလေမသိဘူးအဲ့ဒါတွေနိုင်ငံတကာမှာလိုက်နာတဲ့ထုံတန်းစင်လာရလှုပ်ထားတာသူကလှုပ်ထားပြီးတော့လမ်းဘေးကနေပြီးတော့ဒီကိုယ်ကလမ်းမကြီးကိုဖြတ်တက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့keep way ဆိုရယ်စာလေးလည်းရေးချင်ရေးမယ် stop ဆိုတာရေးချင်လည်းရေးထားမယ် stop လို့ရေးလို့ရှိရင်လုံးဝရရတယ်ကားသူတို့စီမှာတင်ထားတာနော် stop sign board တွေ့လို့ရှိရင်ကားလေးဘိန်းလုံးကိုရရမရဘဲနဲ့ရွေ့နေလို့ရှိရင်မရဘူးအဲ့ဒါလေးဘိန်းလုံးရသို့မဟုတ် keep way လို့လမ်းပေးပါတို့ရီးလို့အဲ့ဒီစာပါလို့ရှိရင်တော့ကြည့်လိုက်ရှင်းလို့ရှိရင်ဘိန်းကိုမရချင်နေဖြည်းဖြည်းလေးရလို့ရှင်သွားလို့ရတယ်လို့ဆိုတယ်။သူတင်ကေတာနဲ့သူဆိုင်နဲ့ရုပ်ဆိုင်နဲ့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့။အေးအလကောင်မှာ30ဆိုရင်မိုင်30တနအိမ်မိုင်30တဲ့ပေါ့။မမြင့်ပါစေနဲ့လို့ပြောတဲ့ဆိုင်ပေါ့။အေးဒီကနေ့ခင်မှာတော့မြင်းသေးလည်းမသိနှစ်ထပ်မြင်းလည်းမသိမြင်းရှင်လည်းမသိအဲ့ဒီလူတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဖြစ်လာအဲ့ဒါစာဖတ်မှုတွေနဲ့အားနေတယ်လိမ့်လာမှုတွေအားနေအားနေသည့်အတွက်ကြောင့်တိုးတက်မှုအားနေလာတယ်သူဆိုတာဒါတွေကကိုယ့်ဘက်ကိုတိုးတက်အောင်သိရှိနားလည်အောင်စူးစမ်းအထောက်ကြဒီလိုအားမထုတ်လို့ရှင်ဘယ်တော့မှမသိတော့သိပိစဝိနယောစသူသိခိတုံစီကံဥပဒေတွေကိုသင်ရမယ်လို့သူဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့စီကံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်မသိလို့လုံးမိပါတယ်ဆိုရုံနဲ့ဥပဒေကတင့်ကိုခွင်လွတ်လိုက်ပြီမဟုတ်ဆိုရှိတယ်လေဥပဒေဆိုတာမသိလို့လုံးမိပါတယ်လို့ဆင်ញေပေးလို့ခွင်မလွတ်ဘူးလေဥပဒေဖောက်ပြလို့ရှင်ဥပဒေတိုင်းကအဲ့ဒါကိုပြောတာဝိနယောစသူသိခိတော်လူချင်းဟုတ်ကိုတင့်ကိုတင်ရမယ်ជីវတ်တုတ်တဲ့ဖို့အတွက်ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့ကျင့်ဝတ်တွေစီကံနေဒါတွေကိုတင်ရမယ်ဒါဟာပါတော့ဆိုရင်နံပါတ်3အဆင့် that step လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်3အဆင့်ပဲအဲ့ဒါလို့ဘဝကိုမြင့်တင်ပေးဖို့ရတဲ့လူရဲ့အသိဉာဏ်ပညာတွေကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းမြင့်တင်သွားမှာဆိုတော့ဘာဟုတ်တဲ့သတိပင်စဝိညာဉ်စသူသိခိတော်အဲ့ဒါလို့စိက္ခာနေနားလည်လာတဲ့အခါအပြောအဆိုကလည်းလိမ္မာယဉ်ကျေးလာတယ်ပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်မပြောထမဆိုတတ်ဘူးဆိုရင်လူကြီးစရာဖြစ်တယ်လေပြောတဲ့နဲ့စကားလားမပြောတဲ့နဲ့စကားလားမသိဘူးမသိရင်သူ့ဘာသိတာစာရာဝါစာပြတ်သွားပြတ်သွားတဲ့အခါမှာကိုပြောလိုက်တာဟာဟာတာဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဒါမို့သူ့ဘာသိတာစာရာဝါစာမြတ်စွာဘုရားကသင်တယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာဘုရားကငါမှန်တာကိုသာပြောမယ်မမှန်တာမပြောဘူးနော်မှန်မိမယ်အကျိုးရှိတာကိုသာပြောမယ်အကျိုးမရှိရင်မပြောဘူးဒါဖြင့်ပြောတဲ့အခါမှာအချိန်တန်မှပြောမယ်အချိန်မတန်မှမပြောဘူးပြောပြီဆိုတဲ့အခါယဉ်ကျေးကျေးပြောမယ်ကြမ်းကြမ်းထလားမပြောဘူးစိတ်ထဲကလည်းမေတ္တာနဲ့ပြောမယ်ဒေါသနဲ့မပြောဘူးဆိုတာဟောဒီ၅ချက်လိုက်တာချက်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စကားမျိုးသူပါတိတာလူလောကမှာဒိမယဉ်ကျေးမှုကိုထောက်ကူပြုတယ်စီးပွားတုတ်တယ်မှုကိုထောက်ကူပြုတယ်လူရင်ကျေးမှုကိုထောက်ကူပြုတယ်ဒီဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှုကိုထောက်ကူပြုတယ်နောက်ဘဝတည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှုကိုအထောက်ကူပြုတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေဟောတာဟောဥပဒေလဲနားလဲတဲ့အပြောဆိုကလည်းလိမ္မာတယ်ဆိုဟာဒီလူကတော့အကြီးဘဝတုတ်တက်သွားပြီဟောဘလုံးကြီးဘဝတုတ်တက်သွားတယ်အဆင့်ရောက်သွားအေးအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်လူကလုံလောက်သွားပြီလေတာလူပီပီသားသားဖြစ်သွားပြီ။နော်။ဆလာလိုက်တာလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာလာနဲ့မတွဲဘဲနဲ့ပိုင်းတန်းနဲ့တွဲတာကနေစပြီးတော့လူဟာတိုးတက်လာခဲ့တာနော်။မင်္ဂလာရှိလာတဲ့ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်။
အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကသူဟောတာဒီတရားဟောတာသူစင်ញင်တယ်လို့စင်ဟောတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့လိုက်တာကျင့်သုံးမှုဒီလိုဟောသွားတာအဲ့ဒီသူဘာတိတာစရာဝါစာလူထဲမှာတကယ်လူရင်ကျေးပြီးအပြောဆိုလိမ္မာပန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်လူထဲမှာတော်တော်ကိုပြည့်စုံသွားတဲ့လူတရားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒါသူ့အတွက်လုံလောက်တဲ့အရေးချင်းနေသို့တော့သူလောက်ရမဲ့တောင်းဝတရားတွေလှုပ်ဖို့လူသေးတယ်ဆိုတာကိုပြောကြတယ်လို့ပါလေမာတာပိတုဥပဋ္ဌာဏဗုဒ္ဓဒါရသသင်္ခောအနာကုလစကမ္မန္တာကြည်ရသော်ဗျာကတောင်းစီအောင်ဟောတာဟုတ်ပြီမင်းအပြောဆိုလိမ္မာပြီးတော့ဥပရေလည်းနားလည်ပြီးလိမ္မာပန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်လာပြီပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာရင်မင်းလောရမဲ့အချက်ကမင်းတောင်းဝတရားချိန်ပြမှုလို့သေးတယ်အဲ့ဒီတောင်းဝတရားကလူလောကရောက်လာတဲ့အခါမှာလူလောကကိုမင်းကိုလာခွင့်ပြုလိုက်တာအမိန်နဲ့အဖေပဲခုကိဆိုလာခွင့်မပြုဘူးလေတားတယ်တချို့အတားဆိတ်ခံနေရတယ်လူလောကလာခွင့်မပြုမတော်တဆရောက်လာရင်လည်းအမိုက်ပုံးတဲ့ထဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူဘွားလာကြတိုင်းလာလို့မရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်လာတယ်ခုဟာနော်အဲ့တော့လူဘွားကိုအောင်မြင်မြင်ရောက်လာခြင်းသည်အမေဖေရဲ့ဂျေဇုဆိုတာမတန်ထင်ရှားကိုမကြွေးနဲ့ဩနော်မဆောင်ရှောင်းနဲ့ဩလူလောကကြီးမှာလာခွင့်ပြုလိုက်တာဒီယေရှုကအမတမကြီးမားတယ်အဲ့ဒါကိုအိမတလောကတာဓာတိတာရောလို့ရသပြဟောမိဘတွေကဟောဒီလောကကြီးကိုပြတယ်ဆိုတာဒီလောကကြီးတဲ့ကိုလာခွင့်ပြုလိုက်တာပဲအဲ့ဒီလာခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ယေရှုကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဆက်လို့မရဘူးအာမိတနဲ့ဆက်လို့မရဘူးသူကအချီးကိုအဲ့တော့တရားဓမ္မနဲ့သာဆက်လို့ရနိုင်တဲ့အနေထားပဲဒါကြောင့်လောကမှာယေရှုအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာလိုက်မယ်ဆိုအမိန့်အဖေပဲအဲ့ဒီဝတ္တရားတွေကိုမပြည့်စည်စေနဲ့ဆိုမာတာပိတုဥပထာနာအမိဖေဝတ္တရားတွေမပြည့်စည်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့လက်တွဲနေတဲ့နော်ကို့မှာတောင်းဝတ္တရားရှိတဲ့ပုဗ္ဗဒါရတသင်္ခောကို့မိသားစုကိုလည်းပဲလှုပ်ကြွေးရမှာဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အနာကုလသကမ္မတာအလုံးလုံးပြီဆိုရင်သေသေးသက်သက်လောက်ရမှာဆိုမသိမသက်ရင်ပြဿနာတွေအများကြီးတက်တယ်မိကိုမပိတ်ခဲ့ဘူးမပိတ်ခဲ့လို့တရားဆက်မိကဝါယာရှော့ဖြစ်ပြီးမိလောင်တာတို့နော်မိဘတွေကမိကိုတေချာမငြိမ်ဘူးမငြိမ်သည့်အတွက်ကြောင့်မိချွေးမိချံကနေမိလောင်တာတို့လောကကြီးမှာမသိသက်လို့ရှိရင်တကားတောင်ချက်ချရမှာမချညသခိုးဝင်ခိုးသွားတာတို့အနာကုလစကမ္မတာစအာကုလကမ္မတာဘာလုံးလို့သမင်းချက်မလားမိဖို့ကြောင့်တန်ရှင်းသလားဗျာအကုန်သေးသေးသက်သက်ဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုတော့ပကံစေးတာအစအိမ်တပြည့်စည်းလဲတာအစနော်ရှုပ်ရှိထွေးထွေးတော်စွာရောစွာမလုံခဲနဲ့သက်သက်ရဲ့အကုန်လုံးရမယ်လှုပ်တာကိုအနာကုလစာကမ္မတာရှုပ်ထွေးပွေလိမ့်ပြီးတော့မတတ်မရမသိမချာလှုပ်တာမျိုးမလုံရဘူးဘာပဲဖြစ်သက်သက်ရလုံရမယ်ဒါတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားတွေမျက်စောပြအခြေပြုံးအောင်လုံရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒါကြမှာချစ်ပေါ်တုတ်တက်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာအေးတောင်းဝန်ဝတ္တရားဖြင့်မင်းလှုပ်တင်တာတွေရှိသေးတယ်ပါတယ်တော့ဒါနေစာကိုရှာထားတာကိုတယောက်တည်းကြီးမသုံးအောင်မြတ်စွာဘုရားဒါနစွန့်ကြဲပေးကံလှူဒါန်းတယ်ဆိုတာကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဖြင့်ကိုသုံးတာအတ္တနာသုခိတိပိနေတိကိုချမ်းသာအောင်နေတယ်ကိုချမ်းသာအောင်ပေါင်းတယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကအမေဖေကိုကြွေးရနံပါတ်3ကမိမိရဲ့ဒီမိသားစုကိုကြွေးရနံပါတ်4ကမိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေကိုကုညီဆောင်ရှောက်ပြီးပေးရကြရနံပါတ်5ကျတော့ဒါနကောင်းမှုပြုရမယ်ဒီလိုဆိုတာเนาะရထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုစနစ်တကျသုံးဆွဲဖို့ရက်ဆောင်ဗျာအခုလို့ခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါနေစကိုလှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုတယောက်တည်းသုံးပါမဟုတ်ဘဲနဲ့အများနဲ့မျှဝေပြီးတော့သုံးတတ်ရမယ်လို့ဆိုဆိုเนาะဓမ္မစရိယာတကယ်တရားလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးတရားလမ်းကြောင်းဆိုတာဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်ပြီးတော့သူစရိုက်တရားအတိုင်းကျင့်သုံးနေထိုင်တာဆိုလိုတယ်သူစရိုက်တရားတွေကိုကျင့်သုံးနေထိုင်တာဒါမှဘဝမှာကောင်းစားနိုင်ဒီဘဝလည်းအန္တရာယ်ကင်းနေ
နောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းစားနိုင်တယ်ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးဒါနိသဓမ္မစရိယာသညတကနိသသင်ဟောကိုဆွေတွေမျိုးတွေကုညီရမယ်ဆွေမျိုးဆိုဒီမှာเนาะချဲလိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာနေကြတယ်ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာကိုဆွေမျိုးတွေချိပဲလို့ဒီလိုပြောအမျိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆွေမျိုးရသဗျာရဲ့ညာတထစရိယာလောကထစရိယာဒီအမျိုးမျိုးထုတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေပေါ်မှာကုညီဆောင်လျှောက်တာဝတ္တရားမပြည့်လို့ဖို့ဒါဟာကြီးပွားတွတ်တဲ့ခြင်းအကြောင်းပဲအနဝိဇ္ဇာသာကမ္မန္တာကိုလုံးတဲ့အလုဟာအပြစ်ကင်းတဲ့အလုလို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အပြစ်မကင်းတဲ့အလုလို့ရှင်အပြစ်ထံခံဒါအသေးချာကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ဒီအပြစ်မကဲတဲ့အလုတ်လုတ်ပဲဆိုရင်အပြစ်ဒဏ်ကိုခံရတယ်။ဥပဒေနဲ့အပြစ်မကဲမှုလူမှုရေးနဲ့အပြစ်မကဲမှုသဘာဝဥပဒေနဲ့အပြစ်မကဲမှုဆိုတာမျိုးမလုပ်ရဘူးပေါ့။အဲတော့အနဝိသကမ္မန္တအပြစ်ကဲတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်တော့မှစိုးရိမ်ကြောက်လန့်ရခြင်းမရှိလို့အနဝိသဒုက္ခအပြစ်ကဲတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်။အပြစ်မကဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလူမြင်နေပဲလန့်နေတတ်တယ်ပေါ့ကိုလောက်ထားတာနဲ့ကိုကကိုလန့်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာဟုတ်ပြီလုံတဲ့လုံထိုက်တာတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလောကကြီးမှာကြီးပွားတုတ်ထက်ဖို့ရအတွက်လုံရမှာတစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးရှောင်ရမှာတစ်ခုတည်းပါသေးတယ်ဆောင်ရမှာနဲ့ရှောင်ရမှာနှစ်ခုရှိတယ်ရှောင်ရမယ့်ဟာကိုလည်းရှောင်ရမယ့်လုံရမယ့်ဟာကိုလည်းလုံရမယ့်ဒီတခုပဲရသော်ဘုရားဟောတဲ့တရားလဲဒီတိုင်းပဲနှစ်ခုတည်းပဲကိုယ်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်လေကိုယ်သားသမီးကိုကိုယ်ကချစ်လို့ပြောခြင်းလို့ရှင်ဘာပြောမင်းဒါမလုံးနဲ့ဟိုအလုပ်ဒါပဲမလုံးနဲ့လုပ်ဒီနှစ်ခုပဲပြောတာပဲเนาะလောကကြီးမှာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ကမလုံးရမှာဟိုမလုံးပဲနေဖို့နဲ့လုံးရမှာလုံးဖို့ကဒါအရေးကြီးတယ်ဒီနှစ်ခုပဲရှိတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမလုံးရမှာ၄ရှိတယ်ပါတယ်လဲเนาะအာရတိဝိရတိပါပါအာရတိပါပါဆိုရင်ရုပ်ပါတဲ့အလုပ်တွေမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဝေးဝေးရရှောင်ဝိရတိအထုတလီရှောင်ဆိုလိုတာနှစ်ထပ်ကွင်းရေးထားအာရတိဝိရတိပါပါမကောင်းတာတွေကလေဝေးဝေးရကိုရှောင်တယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်စေမလောက်ရဘူးမစ္ဆပါဏာသတံမောမူရတဲ့အရေးတွေကိုတောက်ချင်းမှရှောင်ရမယ်ဒါရီဟာကိုယ့်ကိုပျက်စီးစေတယ်ကွာ။မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလည်းမလုပ်နဲ့။နော်။အထူးသဖြင့်မူရစေဝါမတောက်စားနဲ့။မစ္ဆာမာနစံတာ။အဲ့ဒီလိုနေမှာအပမရောစဓမ္မေတုဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမိလျော့ရလူဆိုတာကိုယ်ရထားတဲ့အခြေအနေလေးပေါ်မှာရှင်မူးနေတာမေ့လျော့တယ်ဥပမာမေးလျော့တယ်ဆိုတာလူတွေကသဘောပေါက်ချက်မှပေါက်တယ်เนาะပမာဒဆိုတဲ့စကားလုံးကရှင်မူးခြင်းမေးလျော့ခြင်းဟာမမိပါဘူးလို့လူတွေပြောကြတယ်เนาะမေးလျော့တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာပါပြောတာလို့ဆိုငယ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငယ်သေးတယ်ဆိုတာနဲ့ရှင်မူးနေတတ်တယ်ကောင်းတာလုပ်ဖို့မေ့တာเนาะဥပမာဥပုံဆောင်ရမလားသီလဆောင်တရားမလားငယ်သေးတယ်တရားပွဲသွားရမလားငယ်သေးတယ်ရစ်မှုတာခေါ်ရစ်မှုရင်မေးလျော့ခြင်းဒါကိုဆိုလို့တယ်ငယ်ရင်ငယ်လို့ရစ်မှုတာကျမ်းမာရင်လည်းကျမ်းမာလို့ရစ်မှုတာငယ်လို့ရစ်မှုတာရွပနာမတ္တလို့ခေါ်တယ်ကျမ်းမာတဲ့ရစ်မှုမှုကိုအရောက်ချမတ္တလို့ခေါ်တယ်လူဟာကျမ်းမာတယ်သွားနိုင်လာနိုင်စားနိုင်တောင်းနိုင်ဆိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာသူကငါကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဟုတ်ရှင်မူးပြီးတော့မေးလျော့တတ်တယ်အသက်ရှင်နေတဲ့အပေါ်မှာရင်မူးရင်ဇီဝိတမထလို့ခေါ်တယ်မထတွေကအများကြီးပဲဥစ္စာတွေချမ်းသာလာရင်ဒဏ္ဍာနဲ့ပတ်သက်တယ်မထနော်ဆွေတွေမျိုးတွေတိုင်းဝိုင်းကောင်းရင်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်မူးတာရင်မူးမှုတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေရင်မူးမေးလျော့တာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးတဲ့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့မေးလျော့မှုမဖြစ်စေရဘူးလို့ဆိုတော့ကိုယ်လုံးဖို့ရအတွက်မမေ့ရဘူးလို့ပြောတာ။ငယ်သည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့မေ့မနေနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့
အဲ့ဒါမှလူ့ဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတာဟုတ်ပြီအပမရောစတမေသူဣတ္တအဲ့ဒါလောက်ဆိုရင်လူ့ဘဝပြည့်စုံသွားတယ်ဘုန်းကြီးမောနိုင်သေးဘူးသီလရှင်မောနိုင်သေးဘူးနေလို့ရပြီကဲဒါလူ့ဘဝပြည့်စုံသွားပြီအဲ့ဒီအဆင့်ထိသွားမယ်လူ့ဘဝကြောင့်လားနော်လူ့ဘဝကြောင့်နေအတွက်ကအဲ့ဒီအထိအောင်ပြီးသွားပြီစလိုက်တာဘယ်ဟာစလိုက်အတိဝနာသပါလနာပဏိတာနိသသေဝနာနိပထမအဆင့်ဒုတိယအဆင့်တတိယအဆင့်သုတ္ထအဆင့်နဲ့လာလိုက်တယ်အပမရောသဓမ္မိသူမှလမ်းဆုံးသွားတယ်နော်လူ့ဘဝဒါဆိုလုံလောက်ပြီအဲဘုန်းကြီးမောနိုင်သေးဘူးသီလရှင်မောနိုင်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုဒီဘဝမရသေးဘူးဆိုရင်လုံလောက်ပြီနော်နိဗ္ဗာန်ကိုမရချင်သေးဘူးဆိုရင်လုံလောက်နေအေးထိတဲ့တိုးတဲ့ချိပွားခြင်းမလိုပါဘူးကြည့်တဲ့တို့တဲ့ကြီးပွားကြလို့ရှိရင်သူကကာရောသနိဝတောသတန်တုဋ္ဌိသကတိညုတာကုသတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးညှပ်ထားပြီးနောက်ဆုံးမှာဒီကုသတရားပေါ်မှာလေးစားမှုအတန်လာတဲ့အခါဒီလောက်နဲ့မကျင့်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါ်ယူဝမယ်ဒီလားရှင်ဝမယ်နော်ဘုပ္ပီယအချင်းချင်းပေါ်မှာလေးစားမှုဆိုရင်ကာရဝတရားထားနိဝတ္တလို့ဆိုရင်မမနာတွေခင်အောင်နေမယ်နော်ရတာလေးနဲ့ကျင့်နိုင်ရမယ်တန်တုဋ္ဌိနော်ကတိညုတာခြေဆုတရားကိုသိနာလဲခြေဆုတရားကိုသိနာလဲအဲ့တော့အစင်းပြင်းပြီးတော့ကိုလှုပ်တာကုသကောင်းမှုလှုပ်တာဆင်းမြင်လိုက်လေစားမှုတွေရှိတယ်မမနာတွေချိုးနှိမ်လိုက်တယ်ရှားရာလေးနဲ့ကျင့်တတ်တယ်ဆိုတဲ့တန်တုဋ္ဌိကာလီနဓမ္မတဝနာယသောပြာဟောတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုချိန်ခါအားလျော်စွာနာယူတယ်မှတ်သားတယ်ဟောတစ်စက်တိုးပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာတစ်စက်တိုးပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါလို့တစ်စက်တိုးပြီးလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ချိပွားတွဲတွဲနေရများစွာဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုလှုပ်လှမ်းပြီးတဲ့အခါမှာကို့မှာအရေးချင်းတစ်ခုအရေးကြီးတာပါတော့ခန္တီစာခန္တီဆိုတာကို့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်တက်ကိုထိန်းနိုင်တဲ့စွာယတ္တိကိုခန္တီလို့ခေါ်တယ်ဗမာကတော့တိခန္နေလို့ပြန်တာတိခန္နေဆိုတာဒီအခက်ခဲနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်လူဆိုတာမျက်နှာပြက်တယ်ဟုတ်တိမခန္နိုင်တာမျက်နှာဥမာမေကာယကဒုက္ခနဲ့နားကြိုက်တယ်လို့သွားကြိုက်တယ်လို့ဆိုသူကမခံနိုင်ကိုယ်စော်ကားသွားတယ်မခံနိုင်အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးတွေယွွယွင်းသွားပြီးတော့နေတာကိုယ်အလုပ်တယ်နောက်ဆက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်တယ်အခက်ခဲကြုံလို့ရှင်ခန္ဓာကြီးရှိရမယ်ခန္တီဆိုတာခန္ဓာကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ပြန်တယ်ပေါ့တိခန္ဓာဆိုရင်တချို့ကသီးခံတယ်ဆိုတော့ပြန်မပြောဝန်လို့ငုံခံနေတာခန္တီမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကမကြင်နှက်ဖြစ်နေခန္တီမဟုတ်ဘူးကစိတ်ထဲကိုကကျင်နှက်ပြီးတော့ဘာတစ်ခုမှပြောင်းလဲမဖြစ်မှခန္တီဒါမို့ခန္တီရဲ့သဘောကိုဖွင့်နေဆိုရင်အတ္တမနတ္တစိတ်တ္တကိုယ်စိတ်လေးကပင်ကိုအနေထားပြတ်မသွားမှခန္တီလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ပြန်မပြောတာပဲရှိတယ်ခန္တီမဟုတ်ဘူးတချို့ကြတော့မပြောရဲလို့ဆိုကြောက်ပြီးတော့ဒီလိုသိခံငုံခံနေတာအဲ့ဒါခန္တီမဟုတ်ဘူးခန္တီဆိုဒီမှာစွမ်းနေစွမ်းရည်တတ္တိတမျိုးပဲဖြစ်တယ်ခန္ဓာရည်လို့ဆိုလို့ပေါ့ခန္ဓာရည်ရှိရမယ်အပြုံးမပြက်ခန္ဓာရည်ရှိရမယ်အလုံးလုံးပြီးဆိုရင်ဒီသိခံမှုကအမတန်မှအရေးကြီးတာနောက်တစ်ခါကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ရအတွက်တဖိုက်သားရဲ့အဆုံးမဆရာသမားတွေရဲ့အဆုံးမဆိုတယ်မှတ်မှာအရေးကြီးတယ်ငါတိငါတက်လုံးလို့ရှင်လမ်းလွှဲတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သောဝေသတ္တာအကြံဉာဏ်ပေးလို့ရှင်နာခံတတ်တယ်နော်မှတ်ယူတတ်တယ်လူတိုင်းရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုယူတယ်ငါတိငါတက်လုံးလို့ရှင်သူတော်ပြောတာကိုလက်မခံအဲ့ဒါကြောင့်မို့သောဝေသတ္တာပြောလို့ဆိုလို့အကြံပေးလို့လွယ်တယ်လိုက်နာတတ်တယ်ဆိုသမဏနေသထတနာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းအောင်ကြည်နေတယ်
တမနာတွေနဲ့ဆုံတွေ့တာမြင်တာတယ်မဟုတ်ဆုံတွေ့တာသူတို့နဲ့ဆုံတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါလို့ဆုံတွေ့ပြီးကာလေနဓမ္မတာကိစ္စတင်တော်တဲ့အချိန်လေးမှာကိုမသိတာမေးတယ်ကိုသိတာလေးပြောတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်တရားနဲ့မှာတာကိစ္စဆိုတာသဟကထနာအတူတကွပြောဆိုဆွေးနွေးတာတာကိစ္စလို့ခေါ်တယ်အေးတာကိစ္စအစစ်မှန်မဟုတ်လို့ရှိရင်ရံပွဲတောင်ဖြစ်တတ်သေးတယ်ညင်းတာအဲ့ဒါတာကိစ္စမဟုတ်ဘူးညင်းပွဲလို့ခေါ်တယ်နော်ရှေးတုန်းကအဖိုးကြီးတွေမန္တထဲမှာပရမတ်နဲ့ပညာရင်းပြီးတော့ဒီလဖက်ရီပကန်းလေးပါးတွေကိုကွဲကုန်လဖက်ရီအိုးလေးပါးတွေကွဲကုန်နော်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဓမ္မတာကိစ္စဆိုတာဟုတ်လားကိုသိတာလဲကိုပြောတယ်သူသိတာကိုလည်းလက်ခံတယ်မှန်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီတရားသိအောင်ဆွေးနွေးလေ့လာတာမှဓမ္မတာကိစ္စလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါလိုဓမ္မတာကိစ္စဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဓမ္မအရေးချင်းတွေတက်လာတက်လာပြီးတဲ့အခါဘာလို့ရတော့ဆိုတပောစာကိုချစ်သီလတွေပြည့်စုံကြိုးစားလာတယ်နော်ဗျမစရိယဗျမစရိယဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်လို့သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လာတယ်တပဆိုတာသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပြည့်စုံလာတယ်သီလစင်ကြယ်ဗျမစရိယဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ခြင်းဖြစ်သမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာရလာတယ်ဒီလိုဆိုလို့လည်းပေါ့နော်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကိုရလာအဲ့တော့ရလာတဲ့တပောစာဗြဟ္မစရိယစာအဲ့ဒါလို့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အမြင်မှန်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတန်တရားတွေကျင့်စဉ်ကျော်လွှားနိုင်တဲ့ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိကိုလို့တဲ့လမ်းကြောင်းမှန်မှန်မာရမန္တာခွဲခြားသိနိုင်တဲ့မေကမေကညာနာတသနာဝိတုဋ္ဌိအကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သေးသေးချာချာလမ်းကြောင်းမှန်သိတဲ့ပဋိပဒါညာနာတသနာဝိတုဋ္ဌိဆိုတာလေအဲ့ဒါလို့သဗ္ဗခြင်းစဉ်ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ခြင်းရင်ကနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းမှန်မှန်လေးကိုရရှိသွားနောက်ဆုံးမှဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုအရိယသစ္ဆာနာတသနာအရိယသူရောစင်းနေသိတဲ့သစ္စာလေးပါကိုသိသွားအ ਨੇ ဆုံးသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆုလို့တယ်เนาะအဲ့ဒီထီအောင်ကိုယ့်ကိုမြင့်တင်ခြင်းအဲ့ဒီလိုထီအောင်မြင့်တယ်ပါမမြင့်တင်ခြင်းဆိုရင်အပမရောစဓမ္မေသူ့လောက်နဲ့ခြင်းနှံ့လို့ရှင်ဒီတဘောကမှာအလူဘောအနေနဲ့တော့ကောင်းစားသွားပြီပေါ့เนาะမင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်သွားပြီဒီတဲ့တိုးထက်ပြီးတော့ခြင်းညင်လို့ရှင်ကာရောစနေဝတောစအနေသာသနာဘောင်ဝင်လို့ဘုန်းကြီးသီလရှင်ဝတ်ပြီးတော့ခြင်းလိုက်တာနောက်ဆုံးမှာတပောစာဗြဟ္မသီရင်စာကနေအရိယသစ္ဆာနာဓတနာနိဗ္ဗာန်သစ္စိကရိယာစာယဟနာဖြစ်သွားသည့်ထီအောင်ခြင်းလိုက်တာအဲ့ဒီလိုခြင်းလိုက်တာဒါမင်္ဂလာခြင်းစဉ်ဖြင့်ဘဝကိုမြင့်တင်တာဒီတိုင်းသွားရမှာလို့တော်ဆုံးလို့တစ်ဆင်းချင်းတစ်ဆင်းချင်းတစ်ဆင်းချင်းလောက်သွားနော်တစ်ဆင်းချင်းတစ်ဆင်းချင်းလောက်သွားအေး38ပြမင်္ဂလာဆိုတာတခုနဲ့တခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောထားတာเนาะအဲ့ဒီလိုတဆင်းချင်းတဆင်းချင်းကျင့်သွားလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်သွားပြီးစိတ်ကရင့်ကျက်မှုရသွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဖုဒ္ဒတာလောကတံမေဟိစိတ်တံယတ္တနာကံတိအကောင်းဆုံးလောကရံနေနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ဟာကြံ့ခိုင်ပါလောကရံမုံတိုင်းနေနဲ့ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်တံကိုရသွားကောင်းတဲ့လောကရနဲ့တွေ့လဲရင်းရိုင်တာမရှိဘူးဆိုးတဲ့လောကရနဲ့တွေ့လဲရင်းရိုင်တာမရှိဘူးအတောကံဝိရဇံလောကကြီးမှာတောကကင်းတယ်နော်စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးတွေကင်းတယ်ခေမတကယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားတယ်ဘေးရနေကအေတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမန္တာအမြတ်ဆုံးမင်္ဂလာဖြစ်သွားပြီနောက်ဆုံးမှာယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်တဲ့လောကရနေကိုချမ်းချမ်းခံနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝတော့မရှိဘူးတလန်ဆုံးသွားပြီ38ပြာမင်္ဂလာကျင့်စဉ်အခုလူအဆင်လိုက်အဆင်လိုက်အဆင်လိုက်တိုးတက်တိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်သွားကြကိုယ့်ဘဝကိုမင်္ဂလာကျင့်စဉ်ဖြင့်တိုးမြင့်ပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဗောမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ငယ်စဉ်ကလိမ့်လာသုံးသပ်ထားတဲ့မင်္ဂလာကျင့်စဉ်ဟာဘလောက်ထီအောင်တို့တွေအတွက်အရေးကြီးတယ်နေ့စဉ်ဘဝမှာဘလောက်အရေးပါတယ်ဒီမင်္ဂလာတုပ်ဆိုတာရွတ်ဖတ်နေုံနဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးတို့အတွက်အခုလိုမင်္ဂလာရှိအောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်အပံ့ဆိုတာ
မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုဟောလို့ရင်ဖြစ်တယ်။ဧတာဓိတာတိကတဝါအနာအဲ့ဒီတိုင်လို့လို့ရှင်တပ္ပထမပရာဇိတာမင်းဘဝမှာဘယ်တော့မှအဆုံးမရှိဘူး။တပ္ပထသုထိန်ကိစ္ဆန္တိဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းဟာချမ်းသာနေမှာပဲလို့ဆို။အေးချမ်းသာခြင်းသလားလောကကြီးမှာအောင်မြင်ခြင်းသလားကြီးပွားခြင်းသလားဆိုရင်ဒီတိုင်သွားပါလို့ဆိုလိုတယ်နော်။လေကတိသဖွယ်တက်တက်တက်တက်ပြီးတော့သွားလိုက်တာ။နောက်ဆုံးမှာဒီအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားသည်ထင်အောင်တက်လှမ်းရမှာပေါ့လေကတိကြီးမြတ်တက်သွားသည်လို့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်သွားတာနောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်သစ္စကိရိယာစာဆိုတဲ့အဆင့်ထင်အောင်ရောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်မှသာလေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမှာသာသနာတော်ရဲ့ဂျုံတွေ့ရခြင်းတန်ဖိုးရှိမှာဖြစ်တယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မင်္ဂလာရှိအောင်မိမိတို့ဘဝမှာမင်္ဂလာချင်းစင်ချင်းကိုယ့်ဘဝတိုးတက်အောင်ကျင့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကျင့်စဉ်နဲ့တဲ့ဘဝမှာလုံလောက်ပါတယ်ဒီတိုင်လိုက်တာကျင့်သုံးပါဒုရီတရေဘဝဟာမင်္ဂလာရှိပြီနောက်ဆုံးမှာတပ္ပထမပရာစိတာတပ္ပထသုတိအားလုံးအရှုံးမရှိဘဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားမှုအပြည့်အဝရကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသိရှိနားလည်ပြီးမင်္ဂလာကျင့်စဉ်ဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတိုးမြင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။ ဘုရား။ ဘုရား။ ဘုရား။ မေတ္တာပို့ကြရအောင်။တတဝ

0: ဟောလန္တဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရတိတဗ္ဗေတံဘဝယံတုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပုတ်အပ်မေတ္တာဓာတ်ဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလမင်းနေရောင်ခြင်းရှဲ့ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗေတံကျင့်မဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည်မြင်မြန်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြချင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည
1: ်းအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတည်းရဲ့အရဟံမေညာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အကျွင့်အကြံမရှိကိုယ်စင်အောင်ခြုံငိမ့်သွားတဲ့အခါအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတွေလည်းအကျွင့်အကြံမရှိကိုယ်စင်အောင်ခြုံငိမ့်သွားတယ်။အဲ့ဒီခြုံငိမ့်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းကမြစ္ဆာတော်ဝရကသနဉာဏ်။အဲ့ဒီလိုမြစ္ဆာတော်အကြောင်းတရားအဖြစ်ခြုံငိမ့်မှုကိုမြင်အောင်ရှုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာဘာသစ္စာထင်ရှားလာလဲ။និရောဓသစ္စာတရားသည်ထင်ရှားလာတယ်။အဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကလောကီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထွတ်ထွင်းသိမြင်အပ်တဲ့နိရောဓသစ္စာဖြစ်ပါတယ်နော်လောကုတ္တရာအရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဖြင့်ထွတ်ထွင်းသိအပ်တဲ့အတ္တကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ခေါ်တဲ့နိရောဓသစ္စာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလေးကွဲကွဲပြားပြားမှတ်တာကဲနိရောဓသစ္စာသင်ရှားတဲ့ဘာကြောင့်လဲပစ္စယ ानु ပါဒေနပစ္စယဝတ္တ ानु ပါဒဝဘောဓတော်ပစ္စယ ानु ပါဒေနအကြောင်းတရားတို့ဤအကျွင့်ကြံမရှိကုန်စင်အောင်ခြုံငင်းသွားခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ပစ္စယဝတ္တအကြောင်းတရားရှိတဲ့အကျိုးတရားတို့ဤအနုဘာဒဝါဘောဓတော်နောတပတ်မဖြစ်သောချုပ်ချင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကျွင့်အကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငိမ့်မှုကိုထိုးထွင်း၍သိမြင်ခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားတွေကနောက်ထပ်တပံဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ချင်းဖြင့်အကျွင့်ကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အတွက်အကျိုးခန္ဓာအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒီလေနောက်ထပ်တပံဘေရောမှာမဖြစ်သောခြုံချင်းလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုဘာဒနိရောဓသဘောအားဖြင့်အကျင့်ကြံမရှိကုန်စင်အောင်ခြုံချင်းမှုကိုဝိပဿနာသမ္မာတ္တိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်ပေါ်သိနေတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှန်နိရောဓသစ္စာတရားသည်ထင်ရှားလာပါတယ်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင်းကျွတ်ဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုသိနေတဲ့ကြရှုတတ်ခြင်းသည်အကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်နော်သစ္စာ၄ပါးထိုးထွင်းသိဖို့ရန်အတွက်ထအရေးကြီးတဲ့အချက်တင်ဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုခန္ဓာတော်ဝရတ္တနိနာဒုက္ခသစ္စာမေဝပကတံဟောတိမရဏဒုက္ခဝဘောဓတော်ခန္ဓာတော်ခန္ဓာအဖြင့်ဝရတ္တနိနာချုပ်ပြည့်ခြင်းဝရသဘောကိုရှုမြင်ခြင်းကြောင့်အတ္တထိုယောကအတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤထိုယောကဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဤသန္တာ၌ဒုက္ခသစ္စာမေဝဒုက္ခသစ္စာတရားသည်သလင်းပကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏ခန္ဓာငါးပါးကိုကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာမဆက်တသက်သက်ချုပ်ပြည့်နေတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုကြည့်လိုက်လေခဏမဆက်တသက်ချုပ်ပြနေတယ်။ဒီလိုချုပ်ပြနေတဲ့သဘာဝတွေကိုလှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှဒုက္ခသစ္စာတရားထင်ရှားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?မရဏဒုက္ခဝဘောဓတော်မရဏဒုက္ခဝဘောဓတော်မရဏဒုက္ခကိုထိုတွင်ရဲ့သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီမရဏဒုက္ခကိုထိုချင်းကမှထိုတွင်သိနေတယ်။ဇာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခမရဏတရားကိုလည်းဘုရားရှင်ကဒုက္ခလို့ဟောတာ။အဲဒီမရဏဒုက္ခကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့သိနေတယ်။ဘယ်နဲ့တော့သိတာဒီမကြီးတွေဒုက္ခလားဒုက္ခလား။ဟမ်?ဘာဖြစ်လို့သိလိုက်တာကောင်းသေးတယ်လို့ပြောတာ။ငါနင်တော့သိလိုက်တာကောင်းပါသေးတယ်တချို့မပြောဘူးလား။အဲ့တော့ယမ်းမပြောကြနဲ့နော်။ကဲနောက်တစ်ခုယေသတဥနိယဗျာတတနာမေခောဝါယလောကီကောတိမကသစ္ဆံဘဂတံဟောတိတတ္ထသံမောဟဝိခန္ဓတောအတ္တထိုယောကဝသရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌ယေသဥနိယဗျာတတနာအကျင့်ဖြစ်ချင်းပြချင်းဥနိယဗျာသဘောကိုရှုမြင်တဲ့ဉာဏ်သည်အဋ္ဌိရှိ၏အယံဤဖြစ်ချင်းပြချင်းဥနိယဗျာသဘောကိုရှုမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်သည် လောကီကောလောကီဖြစ်သောမေကောဟမေကသစ္စာတရားသာလင်တိဣတိထို့ကြောင့်အတ္တထိုယောကဝဇရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌မေကသစ္စာမေကသစ္စာတရားသည်ပကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာခုနကပြောသလိုနှစ်မျိုးသောအချင်းအအဖြစ်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုဥဒိယပြသဘောခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုဥဒိယပြသဘောခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုနော်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုဆိုတဲ့ဖြစ်မှုပြမှုနှစ်မျိုးကိုမြင်နေတယ်အဲဒီလိုရှုမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်သည်သစ္စာဒေသနာရောနိယဘာသစ္စာလဲမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာမဂ္ဂသစ္စာလဲလို့မေးတော့လောကီကောလောကီမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်တယ်နော်လောကီမဂ္ဂသစ္စာသည်ထိုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာထင်ရှားလာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲတတရထိုခန္ဓာငါးပါးတို့အပေါ်၌ဟောတနည်းတတရထိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားတို့အပေါ်၌တနည်းတတရထိုသစ္စာလေးပါးတို့အပေါ်၌သံမောဟဝိကာဒတောဒုဝေခြင်းသံမောဟတရားကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းကြောင့်ဒီဒုဝေခြင်းသံမောဟတရားဆိုတာအမှန်မသိမှုသံမောဟတရားနော်အမှန်မသိမှုဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရားကိုဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကပယ်ရှားနိုင်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ခေါင်းဆောင်တို့ကိုရွေးထုတ်ပြီးပြောတဲ့ဗရဏ္ဍစကားဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးတလောတို့ကဗရမဇ္ဇဏန်တရားဘယ်နှခုရှိတယ်ပြောခဲ့လဲ34ခုနော်အဲ့ဒီ34မျိုးနဲ့ပုံစံတူပဲခုလိုဝိပဿနာရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဉာဏ်ပီတိရှင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်34ပုံစံတူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်စိမ့်မပါတပါနဲ့ရှုံမဲ့ရှုံမဲ့နဲ့ရှုနေတာမျိုးကတော့မဆိုးလို့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့စိမ့်ပါလက်ပါနဲ့ဉာဏ်ပီတိရှင်ပြီးရှုနေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်စရိတ်34လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီ34လုံးထဲမှာနမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ပညာဉာဏ်ကပြတ်ထန်းနေတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကပြတ်ထန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဥရိယဖြတ်ဒတ္တနံဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမဂ်ကင်5ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမဂ်ကင်5ပါးကခုနကပြင်းစီရတော့ဥရိယဘယခဏတော့ဥရိယဘယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နှမျိုးသောဖြစ်ချင်းပြင်ချင်းဥရိယဝယသဘောကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဉာဏ်ကမမဒိဋ္ဌိနော်အဲ့ဒီနှမျိုးသောဥရိယဘယအာယုံဘောသောစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောကမမသင်္ကပ္ပနှမျိုးသောဥရိယဘယသဘောကိုအမှတ်ရနေတဲ့သဘောကမမတတိထိုနှမျိုးသောဥရိယဘယသဘောကိုထိုးထွင်းသိအောင်ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့သဘောကမမဝါယမနှမျိုးသောဥဒိယဘယတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရအာယုံပေါ်၌တမျိုးမျိုးသောအခြင်းအရအာယုံပေါ်၌စိတ်ငြိမ်ဝှက်စွာကပ်ပြီးတည်နေတဲ့သဘောကမမသမာဓိနော်ပေါင်းလိုက်တော့မက္ခင်ဘယ်နှပါးလဲ5ပါးတနည်းထပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှမျိုးသောဥဒိယဘယကိုမြင်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရဒုက္ခအခြင်းအရအနတ္တအခြင်းအရကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့သဘောကသမာဓိတိထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုထိုးထွင်းသိအောင်စိတ်ကိုဒီအာယုံဘောသောစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောကသမာသင်္ကပ္ပထိုနှမျိုးသောဥဒိယဗျာသဘောကိုထိုးထွင်းသိတဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာကိုအမှတ်ရနေတဲ့သဘောကသမာတတိထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုထိုးထွင်းသိအောင်ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့သဘောကသမာဝါယမထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရာသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရာဆိုတဲ့အခြင်းအရာတစ်မျိုးမျိုးအပေါ်၌စိတ်ငြိမ်ဝှက်စွာကပ်ပြီးတည်နေတဲ့သဘောကသမ္မာသမာဓိပေါင်းလိုက်တော့လောကီမဂ်ကဘယ်နှပါးလဲ5ပါးကျွတင်ဆောက်တည်ထားတဲ့သီလမဂ်က3ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့လောကီမဂ်ကဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ10ပါးအဲ့ဒီလောကီမဂ်က10ပါးကိုထိုအချိန်ခါမှာထိုယောဂီယောဂဝဆရယဟန်တော်ကထိုးထွင်းသိနေတယ်ဘယ်လိုသိလဲဘုန်းကြီးတို့နမတနာညာဘိမှလည်းရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းအရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းဆိုတဲ့ရှုနည်းတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီနည်းတွေပြောရင်တော့သူကရက်ပေါင်းများစွာပြောရမယ့်သဘောရှိတယ်နော်အဲ့ဒီရှုနည်းတွေမှာရှင်းရှင်းဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုတနည်းပြောရင်ရှင်းရှင်းဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုနောက်နောက်ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဖြင့်တဖန်ပြန်ပြီးတော့လည်းဝိပဿနာရှုခွက်တွေဟောထားပါတယ်အလားတူပဲဟိုဘင်ကညာဘိလောက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာညာတင်စညာနေစဥဘောဘိဝိပဒတိညာတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဒနာညာဖြင့်ထွထွင်းသိအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးထပ်တင်ပြီးတော့ရှုတယ်ဘယ်ခါမှရှုလဲလို့မြင်တော့ ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့ရှုတယ်။ညာနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုအပ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့အချိန်အခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလောကီမဂ္ဂသစ္စာတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွတ်ထွင်းသိနေပါတယ်။ဥရိယဗျာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြည့်မှုခဏမဆက်တဲ့တဲ့အဖြစ်ခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုပြည့်မှုဆိုတဲ့ဒီနှမျိုးသောဖြစ်မှုပြည့်မှုတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထုတ်တင်သိအောင်ရှုပွားနေတဲ့အခိုက်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်ထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာလောကီမဂ္ဂသစ္စာတရားတွေဟာထင်ရှားမလားဘူးလားထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီမှာဂျွန်တင်ဆောက်တည်ထားတဲ့သီလမဂ်ကင်၃ပါးဆိုတာကတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝအဲ့ဒီတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားဒီကုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အချိန်ခါမှာဒီသီလမဂ်ကင်လေးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တမဝါစာသဘောတမကမ္မန္တသဘောတမအာဇီဝသဘောတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထုတ်ထွင်းသိနေပါတယ်နော်ပေါင်းလိုက်တော့မဂ်ကင်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ၈ပါးအဲ့ဒီလောကီမဂ်ကင်ရှင်ဘာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာမဂ္ဂသစ္စာတရားထင်ရှားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီတရားတွေကိုမဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်တယ်လို့မေးတော့တတ္တရသံမောဟဝိခာတတော်ထိုသစ္စာလေးပါအပေါ်၌မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟတရားကိုဒရင်ကအဖြစ်ဒီမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကပယ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှင်းခြင်းကြောင့်သူတို့ကိုမဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။သစ္စာလေးပါမထင်ရှားဘူးလား။ထင်ရှားတယ်အကယ်၍မြတ်ဒီကြောင်းကျိုးဆက်နေမှုပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုမိမိတို့ကစနစ်တကျမရှုခဲ့ရင်ဒီဥရိယဘုရားဉာဏ်အကျဉ်းရှုဝန်းဤဆိုတာလဲရှုတတ်ပါမလားမရှုတတ်ဘူးမရှုတတ်လို့ရှင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာခုပြောခဲ့တဲ့သစ္စာလေးပါးတရားထင်ရှားပါမလားမထင်ရှားနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ဒီဝိပဿနာရှုခွက်မှာတော့မဟုတ်ပြိဿသမုပ္ပါရှုခွက်မှာအလွန်အရေးကြီးနေတဲ့နည်းလေးပါအကြောင်းဒါလည်းသိထားနေပါတယ်နော်အဲ့ဒီနီးလေးပါလည်းထင်ရှားမယ်နောက်တစ်ခုပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေလည်းထင်ရှားမယ်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားကဘယ်လိုထင်ရှားလဲ

0: အဖြစ်ကြီးကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်ပုံစံတည်းဖြစ်ဒီလိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါရတို့ရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြောင်းကျွဆွတ်တယ်လေအထက်ထက်ဖြစ်နေဘုံကိုမြင်အောင်ရှုတယ်တနည်းပြောရင်တော့ဝိဇာရဏဥပဒ္ဒနိခရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖန္တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးခန္ဓာငါးပါးဒီသင်္ချာဖြစ်ဖို့ကိုမြင်အောင်ရှုတယ်အဲ့လိုဖြစ်မှုကိုအကြောင်းတရားတွေသင်္ချာဖြစ်လို့အကျိုးတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာအနုလောမပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေသင်္ချာနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဣမသမိဤအကြောင်းတရားတွေသတိသင်္ချာရှိလာတော့ဤတန်ဤအကျိုးတရားတွေဟောဒီသင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏။ဤသည်ဤသို့လျှင်အဝဘောဓတော်ထိုးထွင်း၍သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီဒီအကြောင်းတရားသင်္ချာရှိခဲ့ရင်ဒီအကျိုးတရားသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒီလိုထွတ်ထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မှန်တမ်းမှအနုလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားထင်ရှားနေပါတယ်။နောက်တစ်ခုပစ္စယတောဝေယတတနေနပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒောဘဂတောဟောတိ။ဣမတနိရောဓဣဒံနိရောဇနိတိအဝဘောဓတော။ပစ္စယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဝေယတတနေနချုပ်မှုပြက်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒောပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားဒီဘဂတောထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏။အကြောင်းတရားအဖြစ်ချုပ်မှုဖြစ်ပြမှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားထင်ရှားတယ်ပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားဆိုတာ ਨੇ ခုနကလောကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိအပ်တဲ့និရောဓသစ္စာဆိုတာအတူတူပဲเนาะဒီချို့နေရာမှာဘုရားရှင်ကဒီပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာယတွေဝအတ္တိတဝိရာဂនិရောဓသင်္ခါရនិရောဓသင်္ခါရនិရောဓဝိညာဏនិရောဓစသဖြင့်ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီဟောကြားချက်ကိုဘုရားရှင်ကတိဋ္ဌာရဏသုတ်တံမှာနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့အမည်နဲ့လဲဟောထားပါတယ်နော်။ဒါကပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့ရှုတာကိုပရိလောမလို့ခေါ်တယ်။ခုနကဖြစ်စဉ်ကိုရှုတယ်၊ခုကတော့ချုပ်စဉ်ကိုရှုတယ်နော်။အဲ့ဒီချုပ်စဉ်ကိုစနစ်တကျရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာတနည်းပြောရင်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကျွမ်းချက်မရှိကုန်စင်အောင်ခြုံငင်းခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ယောတရဏဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အကျွင်းအကြံမရှိကုန်စင်အောင်ခြုံငင်းမှုသဘောကိုမြင်အောင်ရှုရနော်အဲဒီလိုရှုနိုင်ခြင်းသည်ပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားကိုရှုနေခြင်းမြင်တယ်သန္ဓရာခီးကိုအစုံလမ်းဘက်ကရှုသလိုအဆန်လမ်းဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ရှုတာနော်ချုပ်တဲ့လမ်းဘက်ကနေပြန်ပြီးရှုတယ်ဒါကိုပရိလောမပြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့ရှုတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားသည်ထင်ရှားလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဣမတာဏိရောဓဣဒံဏိရောဇတိတိအဝဘောဓတောဣမတာဤအကြောင်းတရားဤဏိရောဓချုပ်ငင်း၍သွားခြင်းကြောင့်ဣဒံဤအကြောင်းတရားသည်ဏိရောဇတိချုပ်ငင်း၍သွားပြီဣတိဤသို့အဝဘောဓတောထွတ်ထွင်း၍သိမြင်ခြင်းကြောင့်ဒီဤအကြောင်းတရားရဲ့ချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်ဤအကြောင်းတရားချုပ်ငင်းလာတယ်လို့ဒီလိုသမ္မာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွင်းဖို့သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားသည်ထင်ရှားလာပါတယ်နော်အဲ့တော့အနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားလည်းထင်ရှားတယ်ပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားလည်းထင်ရှားတယ်နောက်တစ်ခုခန္ဓာတောပနာဥရိယဘိယတတနိနာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဓမ္မပကတဟွန်တိသင်္ခတလက္ခဏဝါဘောဓတောခန္ဓာတောခန္ဓာအဖြစ်ဥရိယဘိယတတနိနာဖြစ်ခြင်းပြင်းခြင်းဥရိယဘိယသဘောကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဓမ္မပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒတရားတို့သည်ပကတထင်ရှားလာကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ကတမအဘေကြောင့်ဤဟူမူကသင်္ခတလက္ခဏာဝါဘောဓတောသင်္ခတလက္ခဏာကိုထွတ်ထွင်း၍သိမြင်ခြင်းကြောင့်ဤသင်္ခတတရားဤသင်္ခတလက္ခဏာကိုထွတ်ထွင်းသိနေလေအဲ့ဒီလိုထွတ်ထွင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေဟာထင်ရှားလာပါတယ်နည်းနည်းလေးထပ်တော့ပြောမယ်နော်ဥနိယဘိယဝန္တောဟိသင်္ခတတေသပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသင်္ခတသင်္ခတတရားတို့သည်ဥရိယဘိယဝန္တောဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းဥရိယဘိယသဘောရှိကြလေကုန်၏ဒေသထိုကဲ့သို့ဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းဥရိယဘိယသဘောရှိ၍နေကြကုန်သောသင်္ခတတရားတို့သည်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားတို့သည်ဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းတကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့တရားတွေကိုဘာတရားလို့ခေါ်လဲပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဟောတန်ယုတ်ပါဠိတော်သံမြတ်တာ260လင်းဣရဏဝက်ကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာနော်ဇရဏဇရာမရဏဘေခဝေအာနိသံသင်္ကတံပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နံစသည်ဖြင့်ဒီလိုဟောထားတယ်ဇရာမရဏကလည်းသူကဇာတိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဆွတ်မိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဇာတိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဆွတ်မိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီဇရာမရဏဟာလည်းအနိစ္စပဲသင်္ခတပဲအနိစ္စဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားပဲအကြောင်းတရားတွေကပြည့်ပြင်ပေးနေတဲ့သင်္ခတတရားပဲ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒအကြောင်းတရားတွေကိုစွဲမိပြီးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးတရားပဲလို့ဒီလိုဟောထားတယ်။အလားတူပဲသရံပရဏကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဟောသလိုပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ဟောအဝိဇ္ဇာအတ္တိအကုန်လုံးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုပြီးဟောတယ်။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒအကြောင်းတရားဆိုတာလည်းဒီအင်္ဂါရတ္တိပဲအကျိုးတရားဆိုတာလည်းဒီအင်္ဂါရတ္တိပဲ။ဘာပြောချင်တာလဲ။အကြောင်းတရားဆိုတာကသူကအမြဲတမ်းအကြောင်းကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။သူကအကျိုးလည်းဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားသင်္ခါရကအကျိုးတရားမှန်းတယ်နော်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သင်္ခါရကအကြောင်းတရားဝိညာဉ်ကအကျိုးတရားဖြစ်ပြန်တယ်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာကနေကြည့်လိုက်ရင်သင်္ခါရကအကျိုးတရားဝိညာဉ်ကနေကြည့်လိုက်တော့သင်္ခါရကအကြောင်းတရားဖြစ်ပြန်တယ်သူကအကျိုးတရားဖြစ်ခဲ့ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒအကြောင်းတရားဖြစ်ခဲ့ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒတရားလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာမှာကတော့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်ရှိပါတယ်ဗါလဲအာတဝသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရားစသဖြင့်ဘုရားရှင်ဟောထားပါတယ်နော်အာတောတရားဒီထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတော့အာတောတရားဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်အာတောတရားဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဘက်ကကြည့်လိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာကလည်းအကျိုးတရားဖြစ်ပြန်တယ်အကျိုးတရားဖြစ်ခဲ့ရင်သူကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒပဲနော်အကြောင်းတရားဖြစ်ခဲ့ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒအကျိုးတရားဖြစ်ခဲ့ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံအကြောင်းတရားချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်ငင်းပုံဆိုတဲ့ဒီနှစ်မျိုးသောဥဒိယပြသဘောတွေကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မန္တန်မှာအနုလောဘပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားပရိလောဘပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေလည်းထင်ရှားတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားနှစ်ခုလုံးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးတန်တင်ပြီးခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုကိုမြင်အောင်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မန္တန်မှာဘာသစ္စာထင်ရှားလဲအဲဘာတရားထင်ရှားလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒတရားတွေလည်းထင်ရှားလာတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာကဖြင်းချင်းပြက်ချင်းရှိနေတဲ့တရားမှန်ခဲ့ရင်ထိုတရားအလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒတရားလို့ခေါ်တယ်ကဲအဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားတနည်းပြောရင်အနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားပတိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒတရားတွေကိုသမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်ဖို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သန္တာဝဆေဒုက္ခမှလွတ်မြောက်နိုင်မလားမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလောကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီနော်ရှင်အနန္ဒမထေရကိုစံထပ်ပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်နော်မဟာနိဒရသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ကဲနောက်တစ်ခုနီးလေးပါးထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီနီးလေးပါးကအရေးကြီးပါတယ်နော်နီးလေးပါးကဘာတွေလဲလို့မေးတော့ဧကတနီနန္တနီအဗျာဘာရနီဧဝံဓမ္မတနီဆိုပြီးနီးလေးခုရှိတယ်နီးဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့နယနယကိုနီးလို့ဘာသာပြန်ထားတယ်လွယ်လွယ်လေးဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အတိညာမှာဆောင်းထားတတ်တဲ့ဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားတွေကိုနီးလို့ခေါ်တယ်ယောဂီကဝိပဿနာရှုပြီဆိုရင်ဒီနီးလန်းတွေကိုဒီလေးမျိုးသောအချင်းရာကိုညံနေမှာဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆောင်ထားရမယ်သို့မဟုတ်ဉာဏ်နဲ့မှဖြစ်စေရမယ်ဖြစ်အောင်ကိုကျင့်ရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီနီးလေးခုကဘာလဲလို့မေးတော့နံပါတ်1ဧကတ္တနီးဧကတ္တနီးဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ပစ္စယတောသတ္တဥဒိယတတနေနာဧကတ္တနယောဘဂတောဟောတိဟေတုဖလသမ္ပန္တိနသန္တန္တအနုပစ္စေတဝဘောဓတောအတ္တထောယောကဝသရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သန္တန်၌ပစ္စယပစ္စယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဥဒိယတတရေနာဖြစ်ခြင်းကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်တယုတ်တဏ္ဍဖန်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးခဏငါဘထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုရှုမြင်တယ်နော်အဲဒီလိုရှုမြင်ခြင်းကပစ္စယတောဥဒိယတတနာနော်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုမြင်တယ်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ဘာဖြစ်လာလဲအတ္တထောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့ဧကတ္တနယောဧကတ္တနိတိဘဂတောထင်ရှားလာသည်ဟောဒီဖြစ်ဧကတ္တနိထင်ရှားလာတဲ့ဧကကတခုတကအဖြစ်တခုနည်းအဖြစ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့မှထင်ရှားလာတယ်သိလာတယ်လို့ဆိုလိုတယ်တခုတည်းလို့သိလာတယ်ဘယ်လိုသိလဲလို့မေးတော့ဟေတုဖလသမ္ပန္ဒေနတန်တန်တ္တအနုပိစေထဝဘောဓတောဟေတုဖလသမ္ပန္ဒေနအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်လျက်တန္တန္တယုတ်နံတန္တံအစဉ်ဤအနုပိစေတဝါဘောဓတောမပြတ်မစဲဖြစ်မှုကိုဉာဏ်ပညာဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဆက်ဆက်လျက်ယုတ်နံတန္တံအစဉ်မပြတ်စဲပဲအဖမအထထအစမပြတ်ဖြစ်နေမှုသဘာဝကိုမိမိရဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖို့သိမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မန္တမဧကတဏိထင်ရှားနေတယ်။အဲဒီဧကတဏိထင်ရှားလာတော့ဘာဖြစ်လဲ။အထသောတုတရံဥစေတဒိဋ္ဌိပဇဟေတိအထထိုသူထင်ရှားလာသောအခါ၌အတ္တထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တား၌သောတုတရံအလွန်အလွန်ကောင်းမွန်စွာဥစေတဒိဋ္ဌိဥစေတဒိဋ္ဌိအယူဝါဒဇောကိုပဇဟေတိပဲစွန့်နိုင်ပေ၏။ဩဇေရဒိဋ္ဌိကိုပဲဆုံးနိုင်တယ်။သီလင်ပြတ်တယ်ဘဝဆိုတာပခက်နဲ့ခေါင်းကြမှာပဲရှိတယ်သီလင်ပြတ်တယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီဩဇေရဝါဒဇောကြီးကိုပဲဆုံးနိုင်တယ်။ဘယ်လိုလဲနည်းနည်းဘုန်းကြီးချက်ပြောမှသဘောပေါက်မယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့အခုလိုဝိပဿနာရှုပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပိစုံပံယုံတရားနံတရားတွေကနေစပြီးတော့အတိတ်ဘက်ကိုတားဆိုပြီးယုံနံနေသင်းစင်းသွားပြီးအတွင်းသဖြင့်ပိစုံဘာမှပြည့်စုံပြည့်စုံနေတဲ့ကိလေသာဝကမ္မဝလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုံနာနေကနေစပြီးအတိတ်ဖက်တာစုပြီးယုံနာနေသိသိသွားတယ်။သိသိသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတိတ်ကလွန်ခဲ့သောဘဝနော်။မရဏတဏ္ဍာဆိုအချိန်ခံမှထင်လာတဲ့အာယုန်နမိတ်ကိုအချိန်ခံပြီးတော့မိမိကအဝိဇ္ဇရဏဥပဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလှမ်းပြီးသိသိပြီးအတိတ်ခန္ဓာငါးပါးနဲ့သိသိနိုင်တယ်အတိတ်ခန္ဓာငါးပါးကိုစွမ်းမိပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အဝိဇ္ဇရဏဥပဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းသိသိနိုင်ပြီ။သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှထိုအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးခန္ဓာငါးပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းမိမိကလှမ်းရှုတော့မြင်နေပြီနော်။အဲဒီလိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ဒီဉာဏ်ကပစ္စယတော်ဥဒိယထသနဉာဏ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမိစ္ဆာတော်ဥရိယဒသနာဉာဏ်အမြင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှဧကတ္တနိကထင်ရှားနေတယ်။ဘယ်လိုထင်ရှားလဲလို့မေးတော့ဒီဘက်ကပိစုံပံကုလက်ရှိယုံနာနေကနေစပြီးတော့အတိတ်ကိလေသာဝကမ္မဝတ္တကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့ယုံနာအတိတ်လှမ်းပြီးယုံနာနေကိုသိသိလိုက်တော့အဲ့ဒီယုံနာနေကဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လာနေတဲ့အစဉ်အတန်းလေးကအချီကျော်တစ်ချောင်းကိုသွယ်တန်းထားသလိုအစဉ်တန်းကတခုတည်းဖြစ်နေတယ်။အစဉ်တန်းချင်းမချဘူးနော်အကြိမ်များဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာနှစ်ယောက်သုံးယောက်တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရဲ့ယုံနံတန်တအစဉ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဒီနှစ်ယောက်သုံးယောက်ထဲမှာသိကျင်ဘာလို့ရလဲပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တယောက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဓာလေးပါးကိုစဥ်တည်ပြီးတော့သိသိပါသိသိလေးလို့ကလအမှုန်လေးတွေတွေ့ပြီးဆိုရင်ဒီယုတ်ကလတ်တွေတက်ခွဲပြီးတော့အတုသဖြင့်နှလုံးအင်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဟရိယဝုထုနဲ့တကွာသော54မျိုးသောယုတ်တွေကိုသိသိကြည့်ပါဟရိယဝုထုယုတ်ကိုအာဥစားပေးပြီးသိသိလိုက်လို့ရှိရင်ဟရိယဝုထုကိုမိမိမရှိပေါ်နေတဲ့အင်းရှင်ဘွေမနောအကြည်မနောဒေါရကိုသိသိလို့ရမယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီမနောဒေါရဘွေမနောအကြည်လေးကိုသိသိလို့ရခဲ့ရဲ့။အဲ့ဒီနန္တရားလေးတွေကိုဆက်ပြီးနည်းနည်းသိသိကြည့်။သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိသိသိထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားအစဉ်အတန်းနဲ့မိမိရဲ့ယုတ်နံအစဉ်အတန်းနဲ့အစဉ်တန်းချင်းမဆက်ဘူး။တခုစီသီးသန့်ကွဲနေတဲ့ဆိုရင်ဒါမိမိရဲ့ယုတ်နံမဟုတ်ဘူး။လမ်းမြေကိုလို့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကယုတ်နံတန်တန်းအစဉ်နဲ့မိမိရဲ့အခုလက်ရှိယုံနာတန်တန်အစဉ်ကအချီကျိုးတစ်ချောင်းကိုသွယ်တန်းထားသလိုအစဉ်တန်းတစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသွားတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဘဝင်မနောအချီကနည်းနည်းလေးအရေးပါတဲ့အခန်းကပါနေပါတယ်ဘယ်လိုအရေးပါတယ်လို့မေးတော့ဘဝတစ်ခုမှာအများဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကဒီဘဝင်မနောအချီတက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝင်မနောအချီတက်ရဲ့ဈာန်မှာကြိုးကြကြိုးကြအဖြစ်ဝိသိစိတ်တွေကဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘွေမနောအကြီးကကြီးသလိုကြံနေတဲ့ဝိသိစိတ်တွေထဲမှာလည်းအထူးသဖြင့်ဝိဘက်စိတ်တွေနဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေတရောခံများများကကြီးကြပါတယ်။မူလဒီကဆရာတော်ရဲ့အလိုအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘာဝဝါယံစိတ်တတဗန္ဒရတာဆိုပြီးတော့စိတ်အလုံးကတော့ကြီးလင်းနေဖြူစင်နေလို့သူကတော့အယူဆရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီကြီးနေတဲ့စိတ်အစဉ်မင်းအတန်းလေးကိုသွားတွေ့မှာ။နန္တရားတွေပါအလားတူပဲနန္တရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြီးတက်လေးပဲနော်။အဲ့ဒီယုတ်တိဏ္ဍနေအစဉ်အတန်းနဲ့မိမိရဲ့လက်ရှိယုတ်ဏအစဉ်အတန်းတွေကအချီကျုံတစ်ချောင်းကိုသွယ်ထားလို့အစဉ်အတန်းတစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမိမိရဲ့ယုတ်ဏတန်တန်းအစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ညာကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့သီလရှင်ဆိုကြပါစို့နော်။သူကဇေဒီတော်မှာပန်းစီမီနဲ့ဆွံ့ပြုတ်ကလေးလှူဒန်းပူဇော်ပါတယ်။အဲ့ဒီလှူဒန်းပူဇော်နေတဲ့ယုတ်ဏတန်တန်းအစဉ်နဲ့လက်ရှိကိုသူတရားအတော်နေတဲ့ယုတ်ဏတန်တန်းအစဉ်ကိုလှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအစဉ်တန်းကတခုတည်းဖြစ်နေတယ်။တခြားသာသင်နေတဲ့သီလရှင်ငယ်လေးတွေရုံဏတန်တန်းအစဉ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီရုံဏတန်တန်းအစဉ်ကသူ့ရုံဏတန်တန်းအစဉ်နဲ့ရောရှိုင်းမှုမရှိဘူးအစဉ်တန်းတတ်တတ်ဖြစ်နေတယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့် အစဉ်တက်တခုတည်းအဖြစ်နဲ့မြင်တာကိုဧကတ္တနီးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဧကတ္တနီးတခုတည်းအဖြစ်နဲ့မြင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်မှထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရှားနိုင်မှာဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာကသေလင်ပြတ်တာတဲ့ဘဝဆိုတာအခက်နဲ့ခေါင်းကြမှာပဲရှိတယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဒီဤဝါဒအစိုးကြီးကိုပယ်ရှားနိုင်မယ်အတိတ်ကယုံနာတဏ္ဍာအစဉ်နဲ့အတိတ်ဘဝကပြုစုပြုဝိသရဏဥပါဒသင်္ခါရခန္ဒီကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ယုံနာတဏ္ဍာအစဉ်နဲ့လက်ရှိယုံနာတဏ္ဍာအစဉ်ကအစဉ်တက်တခုတည်းအဖြစ်နဲ့လာနေတော့သေတာနဲ့ချက်ချင်းပြတ်သွားတဲ့သဘောဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးသေလင်ပြတ်သွားတာမဟုတ်တော့အဲ့အတွက်အဲ့မှာဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိကိုဒီနေရာမှာပယ်ရှားနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားပေါ်လာတဲ့သေလင်ပြတ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလက်ခံယုံကြည်သွားပြီနော်ဒီတော့ဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိတွင်ပယ်ရှားသလားဆိုတာမဟုတ်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာဒီလိုယုံနာတဏ္ဍာအစဉ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အဲ့အတွက်အင်းညောကရောတိအင်းညောပရိသဝေတေတိပြုရကတခြားပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားဆိုတဲ့ဒီဤဝါဒဇိုးကြီးကိုလည်းပယ်ရှားနိုင်ပါတယ်ဒါလည်းဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိအယူတစ်မျိုးပဲပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားဖြစ်တဲ့ဒီဘဝဒီကိုစံမဲ့ဟိုဘဝဟိုကိုခံလိုက်မယ်တဲ့ပြောကြနော်ဒါကဘာပြောတာလဲဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိပဲဒီဘဝမှာစံနေတာကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟိုဘဝမှာခံရမှာကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဘဝနဲ့ဟိုဘဝဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနော်ဘုန်းကြီးတခါတုန်းကတော့ပြောခဲ့မှုပါတယ်ထင်တယ်နော်ဒကာကြီးတွေရဲ့လူသေးလူပြည့်အရှင်ဥက္ကဋ္ဌကဇာဥဒ္ဓုတ်ထုတ်ဝေခြင်းနဲ့အဲဒီဇာဥကကပ္ပပြဒနာဆိုတဲ့ဇာဥပါပဲဒီကပ္ပပြဒနာကသူကလူသေးလူပြည့်ဝါဒမတိုင်းမီနှစ်ပေါင်းတော်တော်ခန့်ချာချာကရေးခဲ့ရေးခဲ့တော့ဒီဇာဥကလူချင်းများနေတော့ဒုတိယတဏှာအကျင့်နဲ့ဒီဘာတွေပြန်ပြီးထုတ်ဝေခြင်းနဲ့ပြန်ထုတ်ဝေခြင်းနဲ့အချိန်ခံကြတော့သူကလူသေးလူပြည့်ဝါဒကလည်းရိတ်ထားပြီးပြီလူသေးပြည့်လူပြည့်ဝါဒနဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကထိတ်တဆန့်ကျင်ပတ်ရတော်များနေများနေတော့ဒါတကောလူသေးလူပြည့်ဝါဒကိုရေးပြီးမှဒီစာအုပ်ကိုပြန်ပြီးထုတ်ဝေတယ်ဆိုတော့သူ့အပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေကတော်တော်များများလာတော့မယ်လာတော့မယ်ဆိုတော့သူကစကားကလည်းတတ်တော့သူကနေတန်းရေးထားတယ်ဘယ်လိုရေးလဲဤကမ္မပြဒနာကျမ်း၌လာရှိသောအတွေ့အခေါ်အယူအဆများသည်ယခုလက်ရှိအရှင်ဩဂထာယုံနာတန်တန်အစင်းနဲ့တည်ရှိသောအတွေ့အခေါ်အယူအဆများမဟုတ်ပါရှင်းရှင်းရှင်ဩဂထာယတန်တန်၌တည်ရှိခဲ့သောယုံနာတန်တန်အစင်းမှတည်ရှိခဲ့သောအတွေ့အခေါ်အယူအဆများသာဖြစ်ပါသည်တဲ့သူကဒီလိုရင်းထားတယ်နော်ဘယ်နဲ့တော့တရားကြီးတွေသဘောကျတာခုယုံနာတန်တန်အစင်းကတခြားရှင်းရှင်းယုံနာတန်တန်အစဉ်ကတခြားဆိုပြီးတော့အင်ညောကရောတိအင်ညောပရိသဝေတေတိအချမ်းပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပြုလုပ်တယ်အချမ်းပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကခံစားတယ်လို့သူကဒီလိုပြောချင်တာနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအယူဝါဒဇိုးတွေကိုခုနကဧကတ္တနီးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပယ်ရှားနိုင်တယ်ဒါနဲ့လားဆိုတော့မကသေးဘူးနောက်တစ်ခုသတ္တရနိတိကိုလည်းပယ်ရှားနိုင်ပါသေးတယ်ဘယ်လိုပယ်ရှားနိုင်လဲလို့မေးတော့တချို့ကဒီယုံနာတဏ္ဍာအစဉ်ကိုလှမ်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမမြင်မြန်ဘူးတချို့ကဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမမြင်မနဲ့အချင်းချင်းတစ်ချောင်းကိုအဆက်မပြတ်သွယ်တန်းထားသလိုတစ်ဆက်တည်းလို့ထင်နေတယ်တစ်ဆက်တည်းထင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့သူတို့ရဲ့မှန်တမ်းမှာအနိစ္စအခြင်းအရဒုက္ခအခြင်းအရအနတ္တအခြင်းအရတွေကိုမမြင်တဲ့အဲ့အတွက်ဘယ်လိုအယူမှတ်တစ်ခုပေါ်လာတတ်တယ်လဲတရေဝိတံဝိညာဏတန္တဝေတိတန္တရတိအနိညာဒါကတော့ဟောမိစ္ဆမနိကေ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်25ရက်22လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမာဂန္ဒီပရပိုက်ဝိတ္ထုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဥပမာပြတရားတော်
2: အစင်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးမျက်လုံးပေါက်ကလည်းအစင်ကြည့်လို
3: ့မဝနိုင်ဘူ
2: းမဝနိုင်ဘူးနားပေါက်ကလည်းသားတွေသမီးတွေမြေးတွေအတန်းလေးကြားလို
3: ့မဝနိုင်ဘူ
2: းနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းယူလို့ရှိုက်လို့ကိုယ
3: ်မဝနိုင်ဘူ
2: းတရားပေါက်ကစားလို့တော့လို့ရော
3: မဝနိုင်ဘူး
2: မဝနိုင်ကြဘူးတဲ့ကိုယ်ပေါက်ကလည်းချုံလို့ယုံလို့ရော
3: မဝနိုင်ဘူး
2: မနောဘောက်ကကြံစီစဉ်းစားလို့ဘော
3: မဝနိုင်ပါဘူ
2: း။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းရှိတယ်ကွာလို့ခေါ်လိုက်။မနော
3: ဘောက်
2: ဒီသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းကိုဒကာရမတွေက နေတိုင်းအခွန်ဆက်တဲ့လူကတယောက်တည
4: ်
2: းမဝနိုင်တဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့သမုဒ္ဒရာက6ဆင်းရှိနေတယ်သမုဒ္ဒရာကဘယ်နှဆင်းပါ6ဆင်းရှိနေတယ်လို့မှတ်ထားကြမှာနော်အဲ့တော့ဒီမျက်လုံးဘောက်ကလည်းအရှင်းတွေကြည့်လို့မဝနိုင်။နားဘောက်ကလည်းသံနေနှထောင်လို့
4: မဝန
2: ိုင်ဘူး။နှာခေါင်းဘောက်ကအနံ့တွေရှူရှဲ့လို့
4: မဝနိုင်
2: ဘူး။လျှာဘောက်ကလည်းစွားလို့တောက်လို့
4: မဝနိုင်ဘူး
2: ။ကိုယ်ဘောက်ကလည်းဒကာရမတို့ဝုတ်လို့ခြုံလို့ရော
4: မဝနိုင်ဘူး။
2: နှာဘောက်ကကြံစီတွေးဆလို့ရော
4: မဝနိုင်ဘူး
2: ။မဝနိုင်တာဘယ်မျိုးရှိပါ့မလဲ
4: ။
2: အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းလို့မှတ်ထားကြတယ်မှန်ပါပ
4: ါ
2: ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲမှန
4: ်ပါပ
2: ါဒီ6ဆင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတာကတော့ဒကာကျွယ်ဖြင့်ဒကာကျွယ်တယောက်သေးမှန်ပ
4: ါ
2: ပါဒကာဥရဘူးဖြင့်ဒကာဥရဘူးတယောက်သေးကနေပြီးအလိုဖြစ်နေရတော့မပြည့်နိုင်တာအလိုဖြစ်နေရရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလွဲပါဘူးမ
4: လွဲပ
2: ါဘူးဒါဖြင့်သမုဒ္ဒရာကလည်းဘလောက်ခဲခဲမပြေလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမြဲတမ်းဖြည့်နိုင်ပါပဲဆိုတော့တဘောမှာဖြည့်လိုက်တာလေအမောသာဆိုင်သွားတယ်သေဘောကဝင်သွားတယ်မျိုးလုံးကတခါတည်းတခါဓမ္မတွေတော်ပြီမကြည့်တော့ဘူးလို့လာရင
4: ်
2: နားရတယ်တော်ပြီနားမထောင်တော့ဘူးလို့လျာဘောက်ကလည်းမစားတော့ဘူးလို့ကိုဘောက်ကလည်းမိုးတော့ဘူးလို
4: ့
2: မနောဘောက်ကလည်းမကြံစည်တော့ဘူးလို
4: ့
2: မလာတော့ဒကာဓမ္မတွေမှာအမောဆိုင်ပြီးနေက
4: ြ
2: ဘယ်လိုများနေကြအ
4: မောဆိုင
2: ်ခဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဒကာဓမ္မတို့အမောဆိုင်ပြီးဒကာလာနေရတာတဘောမှာလည်းသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုဖြည်းဖြည်းရမှတ်တယ်နဲ့ခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရဒုတိယဘုရားလာပြန်တော့လည်းဖြည်းရမှတ်တယ်နဲ့ဘာလို့ ਆ ရောဒကာကျွေးရေအတော်ခက်နေပြီခဏဝရတန်ဥပါရိတော်ကြီးမြတ်မှာဒီတိုင်းပဲလာပြီးဒီကလာနေတော့ဒီဃာရမတွေဟာအမှန်ပိုင်းကုတ်ပြန်လည်းပိုင်းကုတ်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မဝနိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘေခကာလမှာမပြည့်တဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကရှိနေလို့ဒကာဓမ္မတွေဘာဘာဟုနေတိုင်းခွန်ဆက်နေရကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ပြန်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းခွန်ဆက်နေရဘယ်လိုမှတ်ကြမပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့
4: မပြည့်ပါဘူ
2: းပြည့်လာလို့ငေးပြန်တော့လည်းမပြည့်ပဲဖြစ်နေတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲမလဲလို့ကြည့်ကြတယ်မပြည့်တဲ့သမုဒ္ဒရာမို့ဆိုလိုက်က
4: ြ
2: ပြည့်တဲ့ပြည့်တဲ့သဘောတည်းရှိပါရဲ့
4: မရှိပါဘ
2: ူးဗျာဒါကြောင့်ဒကာကျွေးသမုဒ္ဒရာ6ဆင့်ဖြည့်ရင်မှတ်တယ်ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရသဘောကျက
4: ြ
2: သမုဒ္ဒရာ6ဆင့်ဖြည့်ရင်မှတ်တယ
4: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ
2: လေလည်းကြောက်ပြာကောင်းပါ
4: ကောင်းပါဘူး
2: ကိုယ်လုံးလုံးရတဲ့ချိန်ရှိသေးရလားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုဖြည့်ရင်မဲ့အချိန်ကုန်ရတာပဲလားဆိုတာတွေးကြည့်ကြကြမှာဒါကကျော်လုံးကုန်ပြီ
4: လုံးပါဗျာ
2: လုံးပြီလုံးပြီဒါကြောင့်ရဟန်းတွေကမဲတယ်သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်ပါလိမ့်မလဲဖရာလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးမဲလို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသမုဒ္ဒရာဆိုတာကွာတဲ့ခုမြင်တဲ့ရေအများကြီးသမုဒ္ဒရာကိုငါမဆိုလိုပါဘူ
4: း
2: အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာဟာတဲ့ခန်းတယ်၆တယ်ကဘာပြတ်တယ်ခမနေ၅ဆင်းထွက်တဲ့အခါခန်းတယ်၆တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးမပြည့်တော့ဘူးဆိုတာရှိပါသေးတယ
4: ်
2: မင်းတို့သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကဖြင့်ဘေကကာလမှာဒီဘုံမှာပြီဟိုဘုံမှာပဲငါလောင်းပါအောင်ဆိုပြန်တာဘုံပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကာလလည်းအလောင်းသမားကသာလောင်းနေရတယ်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကပြည့်တယ်လို့ရှိပါရဲ့လား ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တန်ခါးထဲမှာ ငါတို့အကြီးကျယ်ဗာများလုံးလုံးနေရသရုံးမဲတာသမုဒ္ဒရာ၆ချင်းကိုလိုရာဖြစ်ရတယ်လို့ပါအကြီးဆုံးလို့ဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်အရေးမလုပ်ရဘဲနဲ့၆ချင်းရေတောင်းတဲ့အရေးပဲလုပ်နေရမှန်ပါဗျ
4: ာ
2: ကိုယ်အရေးက
4: လုပ်ရပါဘူး
2: ၆ချင်းရေတောင်းရတဲ့အရေးက
4: လုပ်ရပါဘူး
2: အိမ်လေးတို့ရောက်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ကောင်းဆိုပြီးခါလာဆောက်ရတော့လေမနှဲကြရမှန်ပါဗျာကြည့်ကောင်းဆိုပြီးဆောက်ရတဲ့အတွက်တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြမနှဲကြရမှန်ပါဗျာမကြရဘူးလားမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်အိမ်ပေါ်မှာလည်းတခါဥမာရကောတာဆက်ရှိသည်ရေဒီယိုဆက်ရှိသည်အဲဒီမဟုတ်ဆက်ရှိသည်အိမ်နဲ့တူအောင်ထားရဖို့အသံလေးကိုအခွန်ဆက်ရဖို့ထားရတာကလည်းသူ့ကိုရှာရတာလည်းမအောင်ပါဘူ
4: း
2: အိမ်မမာနာသက်တွေကောင်းတဲ့နန်းတဲ့သေရှိဖို့တော့ရလင်းရချမ်းရဆိုတာတွေကိုအားကြရပါဘူ
4: း
2: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလင်းရချဲရတာတွေကိုပ
4: ါ
2: ဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာ၆ခြင်းကဖြင့်ခင်ဗျားတို့မအောင်လုပ်နေတာခင်ဗျားတို့ကလည်းမပြည့်တဲ့ဝန်ကိုဖြင့်တော်ပါဘောတံပါဘောမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့သဘောကမလားပါဘူ
4: း
2: အမြဲတမ်းဖြစ်ဆွတ်ခြင်းနေတဲ့စိတ်တော်တွေသာဒကာဓမ္မတွေကရှိပြီးဒကာလာနေတော့ဘိုးဘွားမှလည်းသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင်ခေါင်းထဲဝင်လေရာဒီဘွားမှလည်းသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင
4: ်ခေါင်းထဲဝင်လေရာ
2: ဘယ်တော့များဘယ်ဘွားမှဘယ်လိုအားကြကြုံနေမင်းဖြစ်ကြဘယ်ဘွားဒီတဲကလည်းသမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းအပူလေးတွေကသားမှလည်း၆ဆင်းရှိမှန်ပါပါဘုရား။သမီးမှလည
4: ်း၆ဆင်းရှိ
2: ပါဘုရား။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအမေမိဘကဖြစ်ဆွတ်ပြီးကာလနေရလို့ပေါ့အားသေးရဲ့။မှန်ပ
4: ါ
2: ပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်မှန်ပါပါဘု
4: ရား
2: ။အပွားသမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းတွေကိုလည်းအမေမိဘကလူရဖြစ်ရတာကလည်းမအားဒါကြောင့်ကိုယ်ရေးမပါဘဲနဲ့၆ဆင်းဖြည့်တဲ့ရင်းနဲ့ချင်းကုန်ပြီးဒီကာလဖြည့်ရတာလည်းဒုက္ခသစ္စာဒကာရမတို့ဖြည့်ရတာလည်းဒုက္ခရောက်ပြီးဖြည့်ရတာမဟုတ
4: ်
2: ဘူး။ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလုံးနဲ့နေပြီးဒီကာလသိခြင်းဒုက္ခရည်ဟူသောဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတော့ဩဘယ်ဘဝမြတ်ထွက်သေးသလုံးမေးတော့မင်းနဲ့ဖြေကြပ
4: ါ
2: ဘယ်ဘဝမှာမြတ်မထွက်တော့ဘူးဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘ
4: ူး
2: အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေဒီ၆ဆင်းမခန်းတွေကာလပလုံးဒီ၆ဆင်းမခန်းတွေကာလပလုံးဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာဖြင့်ရောက်ရဘဝမောဆက်ရတော့မယ်ဟုတ
4: ်ပါဘူ
2: းအမောဆက်ရမလုံးနိုင်မကင်နိုင်ပြန်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းခေါင်းထဲဝင်ရုံမရှိဒါနဲ့ပဲတန်တရားလုံးချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုယနေ့ရေးမိက
4: ြ
2: ဒကာကျွလုံးကုန်ပြီ
4: လုံးပါဗျာ
2: ကြားကြညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါဒကာတော်မတွေညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါသံဃာမင်းမင်းနားဝလဲကြည့်လို့မဝဟင
4: ်
2: အတန်နေနားထောင်လို့ကလည
4: ်းမဝပါဘူ
2: းဗျာသိတာသိရောဗျာ
4: မ
2: နာပါဘူးဝရရ
4: ဝပါဘူ
2: းအဲ့ဒါမဝတော့ဘူးတဲ့ဒကာတော်မတို့မဝတာခွန်ဆက်နေရတဲ့ဥစ္စာဟာစွတ်တို့မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲမဝတာခွန်ဆက်နေရတာ
4: မပြင်းတာ
2: မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲဆိုတော့စွတ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ပြင်းတဲ့ပြီးမုန်းတဲ့ပြီးယွန်းတဲ့ပြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာဟောရတော့မှာပဲဒိဋ္ဌိဒီကားလားထူလွန်းတယ်အာလွန်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေကမနာနဲ့ထူတာကဒီတဲ့ပိုးနေတယ
4: ်ပိုးပါဘူး
2: ဒါရင်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဖြင့်အခွန်မဆက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာလောဘရည်ဟူသောမြင်တယ်ညစ်စိကမြင်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အခွန်ဆက်လိုက်ရတယ်နားကကြားကျင်တယ်ကြားတာသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားเสียရှိတဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးသွားပြီးခွန်ဆက်ရပြီးပါအောင
4: ်
2: မပြီးနိုင်အောင်ပဲလုပ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်ရှုပ်ပြီးဒကာလာနေတော့တယ်ဆိုတာလည်းညင်းနေဖို့လိုသေးတာဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဒကာဓမ္မတို့၆ဆင်းတောင်ရှိတော့၆ဆင်းထဲမှာမပြည့်အောင်လုံနေတာဘယ်လိုလုံးတော့မဲတဲ့အခါကျမှမျက်လုံးသမုဒ္ဒရာတော့မှန်ပါရဲ့ဒီမျက်လုံးနောက်ကနေပြီးဒကာလာစားမျိုးနေတဲ့တဏှာလောဘကမျိုးရဲ့ မျိုးရဲ့သိရဲ့ဆိုတော့အဖတ်တင်မှအဖတ်တင်နိုင်ကြပါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သိတယ်ဒါရင်သမုဒ္ဒရာ6ချင်းမှာဥသိပိကာလငါပေုံငါပေုံတောင်းနေတာကဖြင့်မြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့ဒနာပဲမြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့
4: ဒနာပါ
2: ပေါ်ကြ
4: ပေါ်ပါ
2: ဘူးဒါကြောင့်ဦးလည်းမအားကြဘူးတကားကျွဲပြူလည
4: ်းမအားဘူး
2: ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှိရင်6ဆင်းခွန်ဆက်နေရလို့ဖျားဟာဒီယနေ့ဆက်ပြီးနှက်ပြင်ကိုပါလို့ဥမာတော့နှက်ပြင်လည်းဆက်ရဆက်ရ
4: ဘ
2: ူးလားဘူးသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါမှန
4: ်ပ
2: ါပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကမင်းများတော့မြင်တယ်ဆိုတာဘောနေရသမုဒ္ဒရာကရေသမုဒ္ဒရာကြီးတွေကတော့တကယ်ကျွဲခမ်းသေးဆိုပါလား
4: မှန်ပါပါ
2: ဒီ6ဆင်းကခမ်းပါသေးရဲ့မှန
4: ်ပါပါဘုရား
2: လို့သာနေတာ
4: လို့သ
2: ာဘယ်တော့ပြည့်တယ်ဘယ
4: ်တော့မှပြည့်ပါဘူ
2: းဘယ်တော့မှလည်းမပြည့်ဘယ်တော့မှလည်းမခမ်းတဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုကျွတ်တော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပြီးတကာလကျောင်းသဘောဖြစ်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေကအမျိုးမျိုးလောင်းနေရတာမပြင်းတာအကျဆုံးပဲဆိုတာပေါ်လာကြပေ
4: ါ်လာ
2: ပါဘူးဒါပြန်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်မျိုးလုံးသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေပဲလို့ထည့်ထည့်တော်ပြီတံပြီလို့လောဘကဆွေးလာ
4: မဟုတ်ပါဘူး
2: အဲနာရမုတ်ရာကလည်းဒီသံနေကြားရတာဖြင့်တော်ပါပြီသာသံသမီးသံနေကြားကိုမကြားကြင်ပါဘူးခင်တဲ့မင်းရဲ့သံနေကိုကြားကိုမကြားကြင်ဘူးလို့တော်ပြီတန်ပြီလို့ခန်းသွားရတာလို့သာနေတာပဲဘယ်နဲ့နေက
4: ြ
2: လို့သာနေတာပဲဆိုတော့ပေါ်က
4: ြ
2: ဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဒီဘုရားဘာလို့နေကြသရုံလို့မေးလို့ရှင်6ရှင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတယ
4: ်
2: ဒဂရမတွေပါလို့နေက
4: ြ
2: ခက်ပြီခက်ပြီဒဂရမတွေဘယ်နေ့မှအားရမှာမဟုတ်ပါဘူ
4: း
2: ဘယ်နေ့အားရအောင်မလား
4: ဘယ်နေ့မှအား
2: ရဘယ်နေ့ကြောင့်မအားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မပြည့်နေတာကြီးကိုဖြည့်နေရလို့ဘယ်လိုဖြည့်ကြပ
4: ါ
2: မပြည့်နေတာကြီးဖြည့်နေရတော့မအားကြပါဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်တော့ဖြင့်ရှင်းသွားခိုင်းကြပြန်အသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးလိုက်ကြည့်နေရတာ
4: မှ
2: န်ပါဗျာအားရလားအသက်ငယ်လေးတွေကော
4: ငယ်ငယ်ကကြည့်နေရ
2: ပါဘူးအလတ်စားလေးတွေကော
4: တက္ကသိုလ်ကကြည့်နေရ
2: ပါဘူးအင်းဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာဖြင့်လူချင်းရဲ့တွေပေါ့
4: မှန်ပါဗျာ
2: ဘာနဲ့တူနေသရောလို့ဒကာကျော်ရူလာဘူးလို့ဘုန်းကြီးကဥမာလေးတစ်ခုပြပြတယ်နော်မှန်ပါဗျာဘာနဲ့တူနေသရောမေးတဲ့အခါကျတော့မှကိုကမျက်စိကမမြင
4: ်
2: ရည်ကလည်းရည်ရမ်းတော့ဖြစ်နေပြန်တော့ဥကလည်းဥပ္ပံကလည်းအကုန်ကြီးရှင်းလက်မှတော့ပေါက်နေတယ
4: ်
2: ဒါရီထပိရိကတော့မျိုးလုံးမမြင်နေဘူးရည်လောင်းလို့ရှင်တနေ့လုံးလောင်းလဲတခါကျွေးပြည့်ပါမ
4: ပြည့်ပ
2: ါဘူးဘာကြောင့်မပြည့်ပါလဲ
4: ဥ
2: ပ္ပံဖြစ
4: ်
2: သဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲ
4: ဥ
2: ပ္ပံဖြစ်နေလို့ပြည့်ကုန်မပြည့်ဘူးတခါဓမ္မနော်မျိုးလုံးကလည်းမမြင်တော့ဥပောက်ကလည်းမသိတော့လောင်းပါပဲ။လောင
4: ်းပါပါ။အ
2: င်းလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားကြလဲ။ဘေးကနေပြီးမျိုးလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်သာ။မ
4: မြင်ရပါဗျာ
2: ။မျိုးလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ပါ။မျိုးလုံးမြင်တဲ့လူကဘေးကနေကြည့်ပါ။ဟိုရေလောင်းတဲ့မျိုးလုံးကန်းကို
4: ။
2: ဒါကကြိုကြည့်စမ်းဘယ်နဲ့နေတော့
4: ။
2: သူမို့လောင်းနိုင်ပါပဲကွာ။ဖျင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောမှန်းနဲ့တော့
4: ။
2: ဩပောက်မှန်းလည်းဘသူအတင်းမှလောင်းနေတာပဲဆိုတော့သူကလည်းမျက်လုံးမမြင်တော့အတင်းလောင်
4: းလောင်း
2: ပါဘူးဩကပောက်တာတော့သူမြင်ရ
4: မမြင်ပါ
2: ဘူးဒါပြန်ဩပောက်လည်းမမြင်လောင်းတဲ့လက်စနဲ့လည်းမသတ်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရံသမားကြီးအမောဆိုင်သေးုံပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြောက်သဘောပါက
4: ြ
2: ခင်များတို့လည်းဩပောက်6လုံးကိုဒဂရမရေနေတိုင်းရှာကြံပြီးလောင်းနေကြတာတော်ပြီတံပြီလို့များရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာမလောင်းဘဲတော့နေရလား
4: မရှိပါဘူး
2: ဗျာဟာဒါဘေးကနေကြည့်ကြပါအောင်မျက်လုံးမြင်တဲ့အရိယာကနေကြိုက်တော့သူတို့မို့လောင်းနိုင်ပါဘူ
4: း
2: မျက်လုံးကမမြင်ဥပောက်ကလည်းဖြစ်ပြန
4: ်
2: အမောဆိုင်သေးပါလိမ့်မယ်လို့အရိယာမျက်လုံးတက်ကြည့်လိုက်တော့မမြင်ပေဘူးလားမ
4: မြင်ပါဘူး
2: ဗျာအဲ့ဒီအရိယာမျက်လုံးလေးကိုယနေ့ပေးကျင်တာပဲဆိုတာကိုမှတ်ရအောင
4: ်
2: သဘောပါက
4: ြ
2: ပါမျက်လုံးပေးခြင်းပါလေ
4: အ
2: ရိယာမျက်လုံးပေးခြင်းတာပဲဆိုတာပေါ်ကြ
4: ပေါ်ပါဘူ
2: းအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့တော့လည်းပါဘာလို့ပြောကြတာတော့ ဒီကနေ့မှန်းလေးတော့ဗျာတခါကျော်ပါလို့တုံးလှဘူးပါလို့တုံးဆိုရေလောင်းဖို့ဗျာမှန်ပါဘူးဗျာတပည့်ကြပါပါဒီပြန်လာတော့ရေလောင်းရခဲ့လားလို့မေးတော့
3: မှ
2: န်ပါဘူးရှင်လုံးမွားရှင်လုံးမွားလိုနေတာလ
3: ိုနေ
2: ပါဘူးဟိုးသွားပြန်လေလေရေလောင်းဖို့ရှာတာမှန
3: ်ပါဘူး
2: တပည့်က
3: ြ
2: ဒီကြတော့လောင်းတော့လောင်းတာပဲပြည့်ရလား
3: ပြည့်ပါဘ
2: ူးဗျာဒါနဲ့သာခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတွတ်တို့ဖြစ်တာတဲဆိုးပါလား
3: မှန်ပါဗျာ
2: ။ဟောက
3: ြ။ဟု
2: တ်ပါဗျာ။အားလုံးဒီအရမတွေနားဝလေကြရဲ့။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: တော်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုကြားနေတယ်။မှန
3: ်ပါဗ
2: ျာ။သေးသေးချာချာစဉ်းကြပါ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ကိုမလုံနိုင်တာတောင်မှဦးဇာမင်းသာဆိုပြီးထားရတာဒီပေါက်တွေလောင်းဖို့ထားရ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ကိုမလုံနိုင်တာတောင်မှဦးဇာမင်းသာတွေမပြောက်ပြအောင်ထားအောင်မှပဲဆိုပြီးကြတာဒါတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆန်ထားတာပါလေမတုံးတော့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲဒီသမုတ်တွေကလောင်းဖို့ဆန်ထားတာမတော်ပြတ်သွားမှဆိုတဘောကြဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်အားတော့
3: ဘယ်ချိန်အ
2: ားပါဗျာဒါပြန်မအားပဲနဲ့ပဲသေသွားတဲ့အတုပါတွေများလိမ့်မယ်များပါဗျ
3: ာ
2: ဘုရားရေလောင်းတာမပြေပဲနဲ့သေသွားတဲ့အတုပါတွေများလိမ့်မယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေညင်းနေဖို့လိုသေးလား
3: မလိုပါဘူး
2: တဲ့လဲဆိုပါဆိ
3: ုပါ
2: ဘူးဒကာကျွယ်ဒီဥစ္စာသေချာမှတ်သမ်းပါမှန
3: ်ပါ
2: ပါနောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ရဲ့သမုဒ္ဒရာကြောက်ရှင်းဟောတာလို့ဘုန်းကြီးများကလည်းပပေါ်ပေါ်ပြောနေရပြန်တော့ဒကာဓမ္မတွေညံနာရမြောက်ရောက်ကြရလားမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: တပည့်တော်မအားတာသိကြပါလား
3: သိပါဗျာ
2: တရားနာလေးလာတာတော့မနဲ့ထွက်ခဲ့ရမနဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်တရားတော်မကြီးကမနဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဒီထဲမှာဓမ္မတော်ကအပြောဆိုခွန်ကြီးကလည်းနားလည်အောင်ပြောတာကိုယ်ရေးကိုလည်းကိုယ်သိလို့ကဲတော့အောင်မတော့အောင်မသုံးနိုင်ကြွယ်ဟောတဲ့ချုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတာဟိုမှာသမုဒ္ဒရာချက်စင်ရေတော်ကိုအလုပ်တွေကိုပြီးခဲ့တာလားရက်သေးပြီခဏထားခဲ့ရတာအပြန်ကြရင်လောင်းပါမယ်ဆိုတော့ဂရိဝပါမှာပါ
3: ပါပါပါ
2: အပြန်ကြရင်လောင်းပါမယ
3: ်
2: အင်းဒါပါမရှိဘူးလားကြည်စမ်းဘယ်များထွက်သွားတော့ငါတရားနာနေတုန်းရှိသေးတယ
3: ်
2: သမီးမရှိဘူးထွက်သွားပြန်ပြီဘယ်များသွားပါလဲအော်ရှိမြန်လည်းရှိမရှိနေပြန်ပြီဆိုပြီးသမုတ်ပြာရေလောင်းပြန်တာ
3: မ
2: ရှိပြန်လို့ရှိရင်လည်းရှားလောင်းပြန်တာကဲဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဟာဒီချိန်လေးပဲရေလောင်းလာတဲ့ချိန
3: ်
2: မှန်ပါပါဘုရားဒီပြန်ချိန်မောဆိုင်တဲ့ချိန်
3: ပါပါ
2: ပေါ်ကြပါပါဘုရ
3: ား
2: လွန်လိုက်ပြီလား လွန်ပါပါဓမ္မရေမနာလောင်းကုန်ပြီနော
3: ်လွန်ပါ
2: ပါဘယ်တော့ပြည့်မှာတော့
3: ဘ
2: ယ်တော့မှာပါပါခိုင်းဒါဖြင့်ဘုရားမြတ်ဆိုသံဃာကဖရာစူးစူးနဲ့လွဲခဲ့တရားဘုရားနဲ့အပေါ်ပန်းနဲ့လွဲခဲ့ရတာဒီကြည့်တော့ရေလောင်းမအားလို့ပဲပေါ်ကြပ
3: ါ
2: ပါဘာမအားလို့ပ
3: ါ
2: အမလေးကဗတ်ရေတန်းသမားတွေပါလားမှန်ပါပါမနဲ့ဆိုကြပါဘာပါပါဘာပ
3: ါ
2: ပါဒီလာဘူးကောင်းအောင်သဘောကျတ
3: ယ်မှန်ပါပါ
2: ဘယ်ကဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီရေလောင်းကြကိုဖြင့်ကိုယ်ကလည်းမျက်လုံးမမြင်လို့ဩကလည်းပေါက်လောင်းနေရတဲ့သမုဒ္ဒရာဖြစ်နေတော့ဘယ်ကမှမပြည့်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသိလို့ဖြင့်မပြည့်တာဘုရုကြောင့်ဆုံးဆိုတဲ့လက်တွေရှားချင်မှန်ပါပ
3: ါ
2: မပြည့်တာဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုရဲလက်တယ်ခင်ဗျားတို့ညံနေတော့ဖြင့်မရှာနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ
3: မ
2: ှန်ပါဗျာခင်ဗျားညံနေဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဘုရားကြီးကယူထားတဲ့ညံနေဆရာလိုက်တော့မှဒကာဓမ္မတို့တဏှာဗျာမှန်ပါဗျာပေါ်လား
3: ပေါ်ပါဗျ
2: ာဘာတွေ့ပါမှန်ပါဗျာနင်သူမချုပ်တဲ့ကာလပါလုံးလောင်းဝဲခေါ်တယ်ပါမှန်ပါဗျာသူမချုပ်တဲ့ကာလပါလုံးမှန်ပ
3: ါဗျ
2: ာလောင်းနေမှာမျိုးလုံးဘုရားတဏှာကလည်းငါးစီလောင်းပါအောင်နာဘောကတနာကလည်း
3: ကာတနာပါဘုရ
2: ား။လောင်းတဲ့လူကတယောက်ခဲ
3: ။
2: လောင်းရတဲ့သမုဒ္ဒရာဩဘောက။ဟု
3: တ်ပြီ
2: ဘုရား။မောဆိုင်ပေးပြင်းမသေးခြင
3: ်း။ပေး
2: ပါဘုရား။ဒကာကျွယ်တဲဆိုးပါ။ဟုတ
3: ်ပါဘုရား
2: ။ဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးဆုံးလို့ပြောနေပါလေ။က
3: ာတနာပါဘုရား
2: ။ခင်ဗျားတို့အတွက်မှာအရေးမကြီးတဲ့နေ့ဒီနေ့မှပေါ့။ဟုတ်ပါဘုရ
3: ား
2: ။ဘာကြောင့်မပါတော့ဆိုအလွဲကြီးလုံးနေလို့လွယ်ကြီးလုံးနေလို့နေတိုင်းကပြန်ပြီးဒီကရဇီယာသဗ္ဗာဇီယာခို့ပါဇီယာပိတ်ပါဆိုတာတွေကိုလည်းအမြဲပဲဒီကဓမ္မတွေကိုသတိပေးနေရပါတယ
3: ်
2: ။ဒါရင်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းသိကြပါလား
3: ။သိပါပါဘုရား။
2: လောင်းသမားကသိလား
3: ။သ
2: ိပါပါဘုရား။ရှင်းသမားကသိပါပါဘုရား။သိရလား
3: ။သိပါပါဘု
2: ရား။ဒါဖြင့်ဒီကဓမ္မတို့တဘောမှာလဲ6ဆင်းရေလောင်းသမား ၆ဆင်းအလိုဖြည့်ဓမ္မမှန်ပါဘူးနောက်ဘဝကြရတယ်နောက်ဘဝကြရတယ်နောက်ဒါဖြင့်ဒီမျိုးဟာဖြင့်ကပ္ပရေရန်မျိုးမှန်ပါဘူးကပ္ပဆင်းရဲသားမျိုးမှန်ပါဘူးတသံလျာလုံးဆင်းရဲသားမျိုးမှန်ပါဘူးမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့တသာကတောင်းတဲ့ခမရတို့ကလောင်းနေတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှမပြည့်တဲ့သမှုရိယကိုခမရတို့ဘယ်ကမဆိုလောင်းနေနေကြဒီလက်ပဲရှာမတွေ့လို့ရှင်တယ်ဒီကံမျိုးနဲ့ဒီဥပောင်းနဲ့ဟာတန်တရားလုံးွားပြီတော့မှန်ပါပါဘုရားဘုရားဘောလားဘောပါပါဘုရားအဲဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးတွေပါဘုရားခင်ဂုရုမြတ်ကြီးကအပြင်ကြီးပြန်ရှင်ကြီးရှင်ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဩတို့ကိုဆိုင်ပြီးခောင်းတဲ့ဝင်ရပြီးဒီကလည်းကျေးဇူးကလည်းဘာမှမရှိမြတ်တော်ဘုရားလောင်းတဲ့အခါကျတော့လေကျေးဇူးရှိရလား
3: မရှိပါဘူး
2: ကျေးဇူးမရှိဘူးတောက်ကလောင်းပါအောင်ငါပြောနေတာပဲ
3: မှန်ပါပါဘ
2: ုရားနောက်ကယူပါရင်တစ်ခုအစင်းတစ်ခုထည့်ပေးပါဦ
3: း
2: မှန်ပါပါဘာအစင်းထည့်ပြီးအမီးအစင်းလေးထည့်ပေးပါဦ
3: း
2: မှန်ပါပါမလာဘူးလား
3: မ
2: ှန်ပါပါခိုင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တပောက်လည်းပြည့်အောင်မလောင်နိုင်၆ပောက်ကလည်းရှိပြန်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကားနဲ့ပွားပြီးဒီကလာရှာဖွေပြီးဒီကလာလောင်းပြန်လည်းပြည့်ရလား
3: ပ
2: ြည့်ပါပါဘုရား။လေမြန်နဲ့အမြန်ဆုံးကြီးနဲ့ရှာဖွေလောင်းပြန်တော့ပြည့်ပါပါဘုရား။ဘယ်နဲ့ပြည့်လဲ
3: ။ပေါက်ကြည
2: ့်။အပေါက်လည်းရှိမပြည့်နိုင်တဲ့သဘောကလည်းရှိ
3: ။
2: အဲလောဘဆိုတဲ့တရားဒကာဓမ္မတွေဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးတဲ့။ရှင်းပြပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီလောဘမသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီဩဘောက်ဟာဒီလိုနေတော့မှာ
3: ။
2: ဘဝနဲ့ဆိုသံဃာရဒီလိုပဲလောင်းပြီးဒီကရာဒီလိုပဲဆင်းရဲတာဖြစ်နေအမောဆိုင်ပြီးခေါင်းထဲဝင်ဒီလိုနေပဲဘူးလားတခါကလေးကြတော့သူ့လောင်းနေတာကမတရားဖြင့်ရှာလောင်းရတော့အပင်များရောက်လို့ဒီ
3: ရောက်ပါဘူး
2: ဘယ်မတရားဖြင့်ရှာလောင်းနေရတဲ့အတွက
3: ်ရောက်ပါဘူး
2: ဟုတ်ဒီကရာတော့မလို့လောင်းလုံးနဲ့မောဆိုင
3: ်
2: သေတော့အပင်ရောက
3: ်
2: ကောင်းတာများပါသေးလ
3: ား
2: ညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါလေခန္ဓာသမုတ်ကြီးဟာပေါ့ဗျာတခါကျွဲတော့ဥလာဘူးတော့အလောင်းသမားစုံလုံးကန်းပေါ့ဗျာသဘောပါကြအဲအလောင်းသမားစုံလုံးကန်းနဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့ဥပောက်သမုတ်ကြီးဟာနဲ့တပံနေရာလုံးတွေ့လာခဲ့တာဒီတခါမှဒီဥပောက်ကိုတရားဓမ္မတွေဒီကဆင်ညာနဲ့မသိလို့ချင်းချင်းပေါက်နေတာကတဏှာကမပြည့်အောင်လို့လှုပ်ထားတာမှန်ပါပ
3: ါ
2: သဘောကျကျပါပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်ဒီတဏှာဖြတ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်လောင်းပါအောင်လို့လည်းတောင်းမယ်လို့မရှိဘူ
3: း
2: ရှိပါပါရှိမှဟုတ်သေးရလားမှန
3: ်ပါပါ
2: လောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကလာပါအောင်လား
3: မှန်ပါပါ
2: အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့တရားဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့သိရတာပဲအမတန်မြင်တော်မူတယ်မှန်ပ
3: ါပါ
2: ဟုတ်ရင်ကြည့်လိုက်ကြံဘာလို့နေဥပောက်ရေလောင
3: ်း
2: ဒီရင်ကြည့်လိုက်ကြံ
3: ဥပော
2: က်ဟိုနောက်ဘယ်ရင်ကြည့်လိုက်ကြံတော့ပြီးတော့ဥပောက်ရေလောင်းကမပြည့်နိုင်လို့များရင်ထုကြမ်းခုံပြီးစကားလာများလုံးလိုက်သေးအင်းသာမလူကများများရှားတယ်လူကတယောက်တည်းသူ့ဖြင့်သေးများသေးကြတာပဲအမအမောဆိုင်လာဘူ
3: း
2: အမောဆိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီသားနေကဘယ်နဲ့နေကြထွက်လာတယ်ကိုယ်ကစုံလုံးကမလာမသိဘူးဒီကမောလာပြီတော်ပြီငါတော့လုံးမကျွေးနိုင်တော့ဘူးဆိုပြန်တော့ကိုယ်သမုတ်ကြီးကဟိုသူများလုံးမကျွေးရင်လေကိုယ်သမုတ်ကြီးကတော့လောင်းပါဦ
3: း
2: အားပါဘူးတန
3: ်း
2: အားရရလား အားပါဘူးဒါကလေးတွေကခေါ်ကြရဲအင်းရချာချပေးလိုက်တယ်မင်းတို့ကမင်းတို့သွားကြဗေဒမင်းရှာကျူးမယ်မင်းတို့သမုတ်ကြီးကလည်းမင်းတို့လောင်းရပြီတော့ဆိုတာကြောင့်မကိုယ်သမုတ်ကြီးကကြမ်းနေသေးတော့မအားပြန်
3: အ
2: ားရရအားရ
3: လ
2: ောင်းရတယ်လေကဲမင်းတို့သွားကြပြီတော့ငါအိုဇာမင်းစံနဲ့လောင်းလို့မယ
3: ်
2: ဒီလိုတော့မနေရဘူးလား ခိုင်းဒီကဓမ္မတော့ဘယ်တော့မှရှင်းရတာဘုရားဇုံလုံးကဘုရားကလွတ်ပြမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါအိုးပေါက်နေတာမသိလို့ကဲပေါက်နေတာကတဏှာကြီးကအပေါက်ကအင်မနန်ကျေပ
3: ါ
2: တကယ်ကျော်ဘယ်လောက်လောင်းတော့မပြေဘူးဆိုတာပေါ်လာက
3: ြ
2: ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေတော့ကြဖီလိမ့်ပြီးထွက်သွားလိုက်။ဘာလို့ခုထွက်တာလဲ။ဥပ္ပဝေရောင်တော့ကြဖီလိမ့်နေအကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲဟိုကြမောဆိုင်ပေါ့
3: ။
2: မဆိုင်သေးဘူးလား
3: ။
2: အဲဒီကနေပြီးရောက်ကြတယ်တော့ကြဘာကြဟန်နဲ့ပန်းနဲ့ကားနဲ့ဘာနဲ့ကောင်းပေါင်းနဲ့ဘာနဲ့သွားကြလာကြ။ဟိုလောက်ဝင်ရောက်တော့ဒီကောင်းပေါင်းနဲ့ချိတ်ချခရောင်းကျရအောင်ပဲပူလောင်း
3: ။
2: ဒီတိုင်းမနေဘူးလား
3: ။
2: မ ဘောပါကြအမလေးဟန်နိဗ္ဗာန်လေးလောက်ပြည့်လေဒီဥပ္ပောမခန်းတဲ့ကာလပါလို့အကုန်ပြည့်ကုန်တာပဲမပြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့မှဩတို့လောက်ကဖြင့်တဏှာဥပ္ပောရေလောင်းပြီးတဲ့ကာလနေရတယ်ဟန်လို့ရှင်ဆိုတာကအလကားပါလားဟုတ်ကြဒီအစဉ်ပြေနေပဲနေတယ်အကုန်ပြည့်စည်ကုန်တာပဲကျွေးတွေကနေထွက်ပြီးဒီကရဟန်လို့ခေါ်တာလေပါသေးရဲ့လားမပါပါဘူးဗျာဒီတကကျွေးခင်ဗျားတို့ကဟန်လို့ခုပြီနော
5: ်
2: ဟုတ်ပါပါဗျာအိမ်ကြတာဒီလိုနေလေရသေးရဲ့လား
5: မရပါဘူး
2: ဒီဟန်နဲ့ဘာနဲ့ဘာလို့ ਆ အကုန်ပြည့်စည်ကုန်ဘာလို့လို့ပြည့်စည်ရပါလဲနုံမဲတဲ့ကဥပ္ပောက်ရေလောင်းရတာခေါင်းကြရတယ်ခေါင
5: ်း
2: ကြရပါဗျာပြည့်သွားသလား
5: ပြည့်ပါပါ
2: ဒါပြန်ဟန်လို့တွေ့ဒီနေရာကုန်ပြတ်တာပါပြည
5: ့်ပါပါ
2: မပြတ်သေးဘူးလား
5: ပြ
2: ည့်
5: ပါပါ
2: အဲ့ဒါစကားတက်လို့ပြောတာဖောက်ပါဘူးဒကာရမတို့ဖြစ်စဉ်ဤတိုင်းပါဘူးမှန်ပ
5: ါ
2: ပါကြာတော့ပြင်လို့ဆင်လို့တော့မလနိုင်ဘူးဩဘောက်ရေလောင်းရတာနဲ့ကိုတင်တော်ပြီးမပြင်တော့ဘူးမဆင်တော့ဘူးခန္ဓာရဲအိုးပြီးဆိုပြီးမပြင်မဆင်မနဲ့လောင်းတဲ့အခါကောမရှိဘူးလား အဲ့ဒါတော့အားရရဲ့လား ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဇတ်ထုတ်ကပြင
5: ်
2: ဒဂရမရုပ်ကိုဇတ်ထုတ်တော့ကိုသိကြလားသိကြပါလား သင်္ခါရဇတ်ထုတ်မှန်ပါပါဘုရ
5: ား
2: ဘယ်တော့ချမ်းသာရပါမှန
5: ်
2: ပါပါအရင်များနဲ့ပြန်တွေ့လောင်းဖို့များစဉ်းစားနေသည
5: ်သ
2: ိကြပါလားမှန်ပါပါအရင်ပါစဉ်းစားတယ်မှန
5: ်ပါ
2: ပါနဲ့ပြန်ဘယ်ကရှာမယ်ဘယ်သူစီသွားတောင်းရမယ်ဘယ်သူစီသွားရှာရမယ်ဆိုပြီးအိဋ္ဌာတောင်မှနဲ့ပြန်ချမ်းဖို့ပို့ပြီးလောင်းဖို့ရာကိုသိခြင်းရသည
5: ်
2: မှန်ပါပါဘုရားမင်းလွန်လားရှိတာဒါလည်းတကယ်ကျော်တို့ကပြုံးများပြုံးလိုက်သေးတယ်လောင်းလို့များနည်းနည်းချင်းချင်းလေးခံရပံရလေးရှိတာတပြည့်တော့မပြည့်ဘူးပေါ့လေမပြည့်ရင်ပြင်များဆိုလည်းထိုက်တန်တာတော့ခရင်းများကောင်းကိုယ်တော်သိကိုယ်တော်ငင်းများရလာတော့ပြုံးများနေ
5: ပြုံး
2: ပါဗျာရေသမားကလည
5: ်း
2: ရေသမားကဘာလုပ်ပါလဲ
5: ပြ
2: ုံး
5: ပါဗျာ
2: ဟုတ်ပါပြုံးတော့ဇုံလုံးကပြုံးတာမှန
5: ်
2: ပါဗျာဘာပြုံးတာပါလိမ့
5: ်ပြုံးပါဗျာ
2: တကယ်တည်းလို့ပြုံးတာလားတဲ့ခန်းကျွတ်တ်တဲ့ရှင်ပြီးပြုံးတာလားတကယ်ကိုပြည့်ရလား ပြည့်ပါဘူး။ငါပြန်လောင်းအောင်မလားမလောင်းရတော့ဘူ
5: း။
2: သွားပါပြီ။သွားပြီသွားပြီ။ရင်းပြီးကြပါလား
5: ။
2: အဲ့ဒီသမုတ်ကြီးကမခမ်းမေကာလပတ်လုံးချင်းဆင်းရဲကဘုရားဇုံလုံးကရေရန်ဘုရားအိုးဘောက်ရေလောင်းတဲ့အိုးဘောက်သမုတ်ကြီးကရေလောင်းတဲ့ဘုရားဖန်ညီရင်းကြီးနဲ့မှလွတ်ဆရာမရှိဘူး။ဒီပါပါဘုရား။ဒိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီလောက်ရှိလို့ရှင်းတယ်။တဏှာအကြောင်းတော့သိတော့ပါ။သိပါပ
5: ါ
2: ဘုရား။မသိသေးဘူး။သိပါပါ
5: ဘုရား။
2: တောဟတ်တန်ဟတ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကသင်္သာကုံဇုံလုံးခန်းရေသံဓမ္မဥပ္ပယေလောင်းမှန
5: ်ပါ
2: ပါဘုရား။ဖြစ်ခဲ့ရတာဒီတစ်ခါဖြင့်အေးဆွေဆွေလေးနဲ့နေနိုင်တဲ့အချိန်လေးရအောင်လုပ်ပါတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့တဏှာသေးရင်ပင်လည်းခန်းတာပါ။မှန်ပါပ
5: ါ
2: တဏှာသေးရင
5: ်သိ
2: ရပါဘူးရှင်းပြရ
5: ှင်းပါ
2: ဘူးအခုတော့ပြန်ဒကာကျော်တို့လားဘုလိုကတဏှာကမသေးသေးတော့ဟင်အိုလဲအိုလောင်းပေါ့ဗျာ
5: လောင်းပါပါဗျာ
2: ပြိုရော
5: ပြိုလောင်းပါ
2: ငယ်ပြန်ရောင
5: ယ်လောင်းပါဗျ
2: ာအမေသူဟာလည်းသူများဆွာချားနေကြတာသူ့ကိုသူ့သမုတ်တွေကသူရေလောင်းတယ်မှန်ပါပ
5: ါ
2: ဗျာသဘောကျရှင
5: ်
2: းပါဘူးဘုရားအား
5: သူမှန်ပါပါဗျာ
2: ပင်စီပေးတာတောင်ရည်ရဲမယူပါဘ
5: ူး
2: မင်းပြေဘူးတခါကျရတချို့လက်ကကားတွေပင်ရှင်ပေးတယ
5: ်
2: လုပ်ပြရစီအောင
5: ်
2: ရေလောင်းရတာနဲ့နေလို့ပင်ရှင်ဆိုတော့တဝက်ရမှာအဲတဝက်ရမှာဆိုတော့တဝက်လောက်လောင်းလို့တော့ပြင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူ
5: း
2: အဲ့တော့ကျုပ်ခိုင်းခိုင်းမှာလောင်းပြရစီအောင
5: ်
2: ဒီလေးပဲတော့မပါဘူးလ
5: ား
2: အမလေးတခါဓမ္မတို့လွတ်လပ်ရေးပေးတာတောင်မှယူရဲရလားမယူချင်တာလားမယ
5: ူချင်တာပါ
2: ဒါကြောင့်ဥမန္တသံတဲ့လူစီတွေကကြောင်းသွားပါတော့ရှင်တရားနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေတာပဲဆိုတော့အိုးလောင်းပင်သေးတော့ဖေးကမကလောင်းအောင်မှန်ပါဘူ
5: း
2: နာဒီတိုင်းမကြဘူးလ
5: ား
2: ငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာတော့ဗျာငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာတဲ့ခါကျတော့ငါလောင်းမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကကုညင်းမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မပါဘူးလ
5: ား
2: တချို့ရန်များကြောင့်ရောက်ကြကလုံးမလို့လို့ရှင်ပြီကျုပ်ကြီးရေလောင်းနေရတာပဲလို့အမောများဆိုင်နေတယ
5: ်မှန်ပါဘူး
2: သဘောကျ။ကျပ
5: ါ
2: ဘူး။ဒါရင်မိတွေကလည်းချိုးမကြ၊ဘာမကြနဲ့ဖြစ်နေလို့မိန်းမတွေကရေလောင်းရတဲ့ခါကျတော့မောလေးဆိုင်တဲ့ခါကျတော့ငါသိနေသိခြင်းနဲ့
5: မှ
2: န်ပါပါ။သိခြင်းသိလိုက်ပါတော့လားဆိုတော့နှက်ပြန်လောင်းပြကြံသေးတယ
5: ်
2: ။ဘယ်လိုရောမဟုတ်ပဲသူ့အိဋ္ဌေကရှင်းမလ
5: ား
2: ။အဲသိတာကစိတ်ကြလက်ချသိတာလားလောင်းခြင်းရဲ့ကံလမ်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကရေထမ်းစားတာဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ခင်ဗျားတို့ထမ်းရတာဒီလိုဆင်းရဲပါလေ။သဘောပါဒီထားတဲ့လူကဥမာမယ် အဲဓမှုရတယ်နှစ်ပုံးမှဓမှုရတယ်ဟင်ဒီနေ့ပြန်ကြခွဲတော့ခိုက်တယ်ဆိုညအစ်စတိချအဲ့လိုရခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့နေကြအဲ
6: ့လိုရ
2: နောက်ပြန်လောင်းမှုစီစဉ်ရသဘောပါသာ
6: ပါဘူး
2: ခဲတာပြန်ဘဒုခမ်းမအေးကြမယ်ဆိုတာဖြင့်ရှင်းမိတော့ပါပြီဘဒုချာဘဒုခမ်းမတဏှာရေခမ်းမအေးကြတော့မယ်ကိုယ်တော်ဆယ်သိန်းသိန်းတသိန်းရပြန်လို့ရှိရင်ဆယ်သိန်းတော့ရှိမှာတကုတ်ကသိန်းဆိုတာတိုက်သိန်းတယ်လိုက်ဘာမှကုန်သွားတာဘာမှကြံဘူးဟုတ်ဘူးလားဒါရင်းတော့ဝင်လိုက်တယ်သူ့နောက်လိုက်နေဗာနဲ့ဆိုတာချောသွားတာပဲဆိုတော့ပြည့်တယ်လို့ရှိရင
6: ်
2: ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာရေမခန်းနေကာလပတ်လုံးချင်းလောင်းပါအောင်လောင်းပါအောင်တခါတည်းနေတိုင်းပြောမှာပြော
6: ပါဘူး
2: ရရခြင်းနဲ့ကကြိုးတော့ခပ်ပြင်းမှုငယ်ထွက်လောင်းနေတာပဲ
6: မှန်ပါဗျ
2: ာပြည်တာလားမ
6: ပြည်
2: ပါဘူးဗျာဘောက်ပြုံးတာတော့မြတ်ရောက်ရမဟုတ်အိုးမောင်မှန်းကိုမသိဘူ
6: း
2: အိုးမောင်မှန်းကိုမသိဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးငါဖြင့်တော်ပြီဟေးလို့ဒီအိုးမောင်မှန်းကိုမသိတဏှာအိုးမောင်ငယ်တူတယ်ဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူ
6: း
2: သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုဆရာဘုန်းကြီးနဲ့ကဘုရားအကူကြီးနဲ့ဒီတဏှာကြီးတဏှာဓမ္မုတ်ပြာကြီးကိုဖြင့်ဒကာကျွယ်ရုလဘူးတို့ခန်းအောင်လုပ်ကြစို့တော့
6: မှန်ပ
2: ါပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါပါ
6: ဘုရား
2: ခင်ဗျားတို့မသိတာသိအောင်ခေါ်ပြီးဒကာကနေရတာနဲ့နိုင်ဝက်ကျော်သွားပြီဒကာကျွယ်ကြီးနိုင်ဝက်ကျော်သွားပြီ
6: မှန်ပါ
2: ပါနိုင်ဝက်ကကျော်သွားတယ်သို့ဒကာဓမ္မတွေကအိမ်ကြောက်တော့အင်းထိုင်းနေလိုက်မယ်တရားနဲ့အထုပ်နေလိုက်မယ်မလောင်ဘူးကွာဒီလိုလူကလည်းရှားမှရှားနေမှာအလုပ်တွေကတန်းလန်းထားဖြစ်ခဲ့ရအပြန်ထမ်းဖို့
6: ထမ်းဖို့
2: ဒီတိုင်းမနေဘူးလား အမလေးရဲရင်မကြီးလား ဥလာကိုပါတဲ့
6: ရဲရင
2: ်ကျွန်းခံရဲရင်မကြီးလား
6: ရဲပါဘူ
2: းနောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုပြည့်တင်ကြမလဲပြည့်ပါလားမပြည့်ဘူးလား
6: ပြည့်ပါဘူး
2: မပြည့်မှာကိုပင်လည်းမလောင်းတော့ဘူးစိတ်လာရလား
6: မလောင်းပါဘူး
2: အဲ့ဒါတဏှာကြီးအပြစ်ကိုမသိသေးသေးကာလပတ်လုံးဤတိုင်းပဲသွားကြမလောင်းပါဘ
6: ူး
2: ပေါ်ကြပေါ်ပ
6: ါဘူး
2: ခိုင်းဒါဖြင့်ဝတ္ထုလေးထုတ်ကြလို့နော်မလောင
6: ်းပါ
2: ဘူးဝတ္ထုလေးထုတ်ကြပါစို့ဒကာဓမ္မတို့ညဇောပြတဲ့ကိုရမကြီးကကုရုတိုင်းမှာသရင်သုံးပြီးဒီကာလနေတဲ့အခါမှာဘာရရာဇပုံငါဆိုတာကသူကပရဝိယံပြုပြီးဒီကရနေတယ်သွားတခုသောတောက်ဆက်ကလေးနေတဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်နဲ့မြက်ခင်းလေးတခုကိုတယောက်ထိုင်လေးတမ်းမှရှင်းရှင်းမြက်ထွက်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြဲဖြတ်ပြီးဒီကရထားသူတော်ကောင်းများလားထိုင်အောင်ဆိုပြီးဒီကရသူကလှုပ်ထားမှန်ပ
6: ါ
2: ပါမြက်ခင်းနဲ့အေးချမ်းတယ်အောင်ဆိုဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းဒီမြက်ခင်းအကြောင်းညှင်းခံပြီးကြွဆရာလူတယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးညံ့နေညံ့နေသွားသွားထိုင်ထိုင်နေတော့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရွှေချောင်းကြီးစွန့်ပြီးမြက်ခင်းသွားထိုင်တာမှန်ပါပ
6: ါ
2: ထိုင်နေတော့ထိုင်တာလားချွတ်เสียလူရှိလို့ချွတ
6: ်เสีย
2: ဒီတဲကဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားဩတေကြီးတဲ့ကရုဏာပါလားမှန
6: ်ပါ
2: ဘေရုံချောင်းကြီးတွေပုဗ္ဗာချောင်းကြီးတွေစွန့်ပြီးမြက်ခင်းသွားထိုင်ရတယ်ဆိုတော့သမဏေကရုဏာလို့ဆိုကြမှာမှန်ပါပါဏမဏကြီးပြတဲ့ကရုဏာဆိုတာမသိကြဘူး
6: သိပါပါအ
2: ဲ့ဒီတွင်ဘာရတရာဘုရားကမြက်ခင်းလေးလောက်ထားဘုရားကညံ့နေညံ့နေသွားပြီးတဏှာရင်နိုင်ဝဲသို့သလိုသွားသွားထိုင်နေနေ့ရက်သုံးရက်သွားထိုင်တာကလည်းထိုင်နေတော့ထိုင်တာလားတဲ့ကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွတ်เสียလူတယောက်မြင်တော့လား အဲ့ဒီတွင်မှာဘာရတရာဘုရားကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာရဏီဘုရားကြီးကဒီနေ့တနေ့ကျတော့အလဲလာဘာရတရာဘုရားကြီးလာလိုက်ဘာရတရာဘုံနာစီလာတဲ့အခါကျဘာရတရာဘုံနာကြီးနေရာတိုင်းနဲ့လျှောက်ကြည့်တော့မြက်ခင်းသွားပြီဘာရတရာဘုံနာဒီမြက်ခင်းဟာတော့ရဟန်းများနဲ့ဆယောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့တူတယ်သူကလည်းအကဲကမညံ့ဘူးရဟန်းများနဲ့ဆယောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီမြက်ခင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်သူတော်ကောင်းရဟန်းကောင်းများရဟန်းတော်များသူတော်ကောင်းနေတဲ့မြက်ခင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဘာရတရာဘုံနာဟုတ်တယ်သုံးလူတွေသာပြည့်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာဘုရားဆိုတာအခုအင်မတန်ကြော်ကြရမလားအဲသူလာလာထိုင်တယ်ဘောရမဘုရားလာထိုင်တာဘုရားဘောရမဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရင်ပဲမကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင
6: ်း
2: ဘုရားကကိုမကြားနိုင
6: ်
2: မကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင်းဘာသာသာသာဘုရားကျုပ်ဖြင့်မကောင်းသဖြင့်ကြားရတဲ့မကောင်းသောနမိတ်ကြီးကြားရတာ မဟုတ်ပါဘူးလူတွေနဲ့တင်မင်းတွေအလုံးစုံကုန်နိဗ္ဗာန်ကဲတင်ပြီးဒီကကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းအမှန်ကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုပင်ဘုရင်ခင်ဗျားကမကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်ဆိုတော့ကျောက်တုတ်ကိုလည်းစောင့်ရမှာအုံးခင်ဗျားနှုတ်ကကြမ်းတော့မှာလေဘာသာရကုဏပြောချာနှုတ်ကြမ်းတော့မှာလေဆိုပြီးပြောချာโอ้จุกก็กูเรียนด้วยแหละดีเด่นเจ้าห่าบ่แน่จังแม่อ่ะกูเรียนด้วยแหละดอกก็ยังติดชินอ่ะดอกบาระระระปุญญะแม่เด้ตูห่าเด้ปวาสิยิงกูปวาสิยิงกูชัดแต่ปกูดูเดียวขึ้นนี่แหละด้วยจตุจุกอยากท้าแล้วปาลีนี่แหละเอมันไก่เด้ปวาสิยิงกูผิดศีลได้แต่ปกูผิดเลยซอจังตู้กูเพียงကျွတ်တော့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့မကြိုက်ပါဘူးသူ့ဤဝါရမကြိုက်ပါဘူးဒီကားကြည့်ကဲသူ့ဤဝါရမကြိုက်ဘူးသူကပွားကြီးမှကြိုက်တာမှန်ပါပါဘုရားကတော့ပွားကြီးမှဖြတ်သူကပါကြိုက်သူကတော့မြင်နေဆိုလူချင်းလူချင်းလို့ရှိရင်ဆွဲလွန်ဆွဲလွန်လို့ရှိရင်အထုတဏှာဥပါဒံကံဇာတိကရမရဏလုတ်ဒီလိုမှသူကကြိုက်ပရိသတ်ဘုရားဆက်မှကြိုက်တာဆိုကြပါစို့ဘယ်လိုမှတ်ကြဘူးသူကပွားစီစီကြိုက်ဒီဘွားတွေဟိုဘွားတွေခံစားတာသူကသိကြိုက်ပြီးတော့ဘုရားမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရဟုကောင်းတယ်ဆိုကုန်ခံစားဒီလိုပွားစီအောင်လုံးမှသူတို့စာကဒီတိုင်းလာပါလေဒါနဲ့ဒီလိုပြောပြီးဒီကလာနေကြတော့မင်းနှုတ်ဆောင်လမ်းမှာကွာဘာလဲဆိုတော့ဘုရားကမင်းကမဟုတ်သေးပါဘူးဟောကျုပ်တော်ပြန်ကျုပ်တို့တုတ်တံပါဠိတော်ဒီတိုင်းကအဲ့ဒါသူနဲ့တွေ့လေကျုပ်ပြောမှာပဲပါစီရှင်ဖြတ်တဲ့ကိုလိုကြီးလို့ပြောမှာပဲသဘောကျကြသူကတဏှာနဲ့ဥပါဒံခံစားရတဲ့ရမရဏကြောင့်ပွားရမှာဘူးဘုရားကတော့တဏှာကိုဖြတ်ရမှာဥပါဒံခံသွားဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒီကြောင့်ပွားချပြီးဒီကရနေတော့ဒါကြောင့်စာများကြည့်ပေမဲ့လည်းတချို့စာကဘလို့ရှင်းကြပေမဲ့အလွဲသဘောပါကြ။အဲပွားစီခြင်းကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျုပ်သူတန်ဃောမဆိုတဲ့အတန်ကြားရတဲ့ကျုပ်မကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်လို့အောက်မိပါလေ။မပြောပါနဲ့ကွာလူမင်းနဲ့မင်းပြမမင်းတွေကဆိုကိုယ်ကိုယ်ရှိကပြီးတကလားသူစီနေရရယူပြီးတကလားနေရတာမင်းကဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ပြတော်ပါမလား။ဟိုးတွေ့စားမိစီပြောမယ်။အမလီကြောက်ရကြီးပါလား။တကယ်ကျေသူကအိုးပေါ့ရေလောင်းမှကြိုက်ရေလောင်းအရေလောင်းရဆဲတဲ့အလုပ်ကို
7: မကြိုက်ပါဘူ
2: းကဲဘယ်လောက်ဆိုးလဲ
7: ဆိုးပါဘူး
2: ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလည်းပဲဒီတရားမျိုးကမနာရဘူးဆိုလို့ချင်းအိုးပေါ့ရေလောင်းမကြိုက်နိုင်ပါဘူး
7: ကြိုက်ပါဘ
2: ူးဒါတွေသမီးတွေတုံ့ပြန်ချင်းချင်းနဲ့ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းမွန်းစားတော့နေဆိုင်ရလို့ဖြစ်ဖြစ်တော်သေးရဲ့အိုးပေါ့ရေလောင်းကြိုက်ဘာကြိုက
7: ်အိုးပေါ့ရေလောင်း
2: အမောဆိုင်တာတော့ထဲကြက်ကလ
7: ား
2: လွန်လိုက်ရေလွန်ခ
7: ဲ့ပါဗျာ
2: ဘုရားဘုရေဒီချိန်လေးရမှာပြင်မို့ရှင်မို့ချိန်လေးရှိတော့ဆရာတော်သမားတော်နဲ့သွားပြီးတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်တော်သေးတယ်တို့ဟာလည်းတို့တော့ဟုတ်နေတာတခုမှမမှန်ဘူးတို့ဟာလည်းတို့တော့ဖြင့
7: ်ဟုတ
2: ်တယ်ဗျာတခုမှတော့ဖြင့
7: ်
2: သဘောပါကြအဲဒီလိုပြည့်ပြီးတကယ်နေတော့မဂ္ဂလိဘုံနာကြီးနဲ့ဘုနဲ့ဟာဝါးကြီးချင်းဖြတ်စီတယ်ဖြတ်တဲ့ကိုရောကြီးဆိုတာဆွဆွတာကမဂ္ဂနီနော
7: ်
2: ဘာရကရာဘုံနာကြီးမျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခါပြောနေအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဗ္ဗသောတာနားနဲ့ကြားလိုက
7: ်
2: ကြားရမယ်ချက်ချင်းမစီမြတ်ရောက်မျက်ခင်းရောက်ချက်ချင်းမျက်ခင်းရောက်ပြီးတခါကအေးဘာရရသဘုံနာဘုရားခေါ်လိုက်မြက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဂ္ဂနီနဲ့ဘာများပြောနေကြတယ်ကွာမကြပြီပေါ့ဗျာမြက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများပြောနေကြတယ်ဆိုတော့မဂ္ဂနီကလန့်တော့ကျက်သိနေဘုရားတို့နှစ်ယောက်ကပြောနေတယ်ဥစ္စာဘောဓမကထက်ပေါ်နားနဲ့တော့ကြားပြီဆိုပြီးကတော့သူစိတ်တယ်ကျက်သိမှုညထားကျွတ်တောင်းဝင်မဲ့ဘဝနော်ကျွတ်တောင်းမှာဘဝကိုတရားဓမ္မတို့ဘယ်တော့ဝဲတိုင်နေတယ်ဆိုတာတကယ်ကြဘဲတိုင်နေတာတွေ့ဘူးလား တွေ့ပါဘူး။ဘာကပြောတဲ့စကားတွေဘဲတိုင်နေတာ
7: တ
2: ွေ့ပါဘူး။အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဖះရတော့ဘဲမတိုက်ပါနဲ့ကိုသားမင်းကဘဲတိုက်တာကတော့ခင်ဗျားတို့အပေကြရင်မယ
7: ်
2: ။ဖះဘဲတိုက်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဘယ်တော့မှခွဲရတော့မှာမဟုတ်ဘူး
7: ။
2: ်ပါဘူး။ယမနာမဆိုးပါဘူးလား
8: ။
2: ဆိုးပါဘူး။ခရကပွားသေးခြင်းကိုဖြည့်စီရမယ
8: ်
2: ။ခရတော့ပွားသေးခြင်းအားထုတ်နေရင
8: ်
2: ဘုရားဘယ်တည်းရမရဘူးလ
8: ား
2: ။တစ်ထောင်ကနှစ်ထောင်ရှိဖို့တစ်သိန်းကနှစ်သိန်းရှိဖို့အဲမြေကနေမြင့်ဖြစ်ဖို့မြေကနေတည်တော့ကြအောင်ကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ဒီပွားရည်ရင်ကိုသာကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားကြိုက်ဟုတ်ပါရဲ့လား
8: ဟုတ်ပါပါဘုရား
2: သဘောပါ

ဒီခေါင်းကပြောကြတဲ့မာဂန္ဒီကဘုရားရှိလာတာဘုရားရှိလာတော့မင်းတို့ဗာပြောနေတော့ဗာတော့လို့မာဂန္ဒီတော့မေးပါဘူးဘယ်ကွာတဲ့မာဂန္ဒီဘုံနာကြီးမင်းကယူပါရောအရှင်းကိုမြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းလူချင်းဆွဲလာရင်အာထုတ်ဆိုတာဒါမဲ့ယူဝါရဖောက်တာမြင်လူချင်းတော့လူချင်းဗာတော့ဆွဲလာရင်အဲကျွန်တော်ဥပဒဏ်ကန်လို့ဒါမင်းအားထုတ်ကြလို့ငါကတော့ဟိုးတဲ့လူချင်းရင်လို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒီမြင်တာကိုအဲမလူချင်းအောင်လောဘကိုလောဘကိုသိမ်းကြည့်ရမယ်လောဘသိမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်တော့ကြောင့်ဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေကိုအကုန်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ငါကပွားရေးခြင်းကိုဖြတ်မင်းကတော့တဏှာဥပါဒံကံကနေပြီးဟိုဘက်ဇာတိဇရာမရဏအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာပဲကြောင်းမင်းကသွားတာကိုပွားစည်းခြင်းလို့ဆိုတာလားဟုတ်ပါတယ်တောင်းခံဒါဖြင့်ငါဟောတဲ့တရားကလည်းပွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်ရမယ်လို့ငါပြောထားတဲ့ဥစ္စာကတော့မြင်တယ်မြင်ပြီးသိတယ်သိပြီးဒီကလာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပြက်တာပဲလို့ဒီလိုရှုရမှာကြွတော့ကအလုတ်တဲဝင်တော့ဒီထဲဝင်ရမှာနော်ဂိုင်းဒါဖြင့်ဒီလိုမှမရှိလို့ရှိရင်လည်းမြင်တယ်လို့ရှင်တယ်ဆွေးလမ်းတယ်အာထုတ်တယ်ဆိုတာလာပါလားမလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကုန်မလာဘူးလားမလာလို့ရှိရင်သေတိရှားမှန်းနဲ့ဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့တရားတွေကကြောင်းလို့ကွင်းလို့လွတ်ကင်းနိုင်မှာမလွတ်ကင်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ခရရတော့ဟိုးတဲ့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှင်းလေးတစ်ခုတော့လည်းအရှင်းပါသမီအရှင်းပေါ့ဗျာဒီကနေပြီးတခါတော့တခါကျော်တော့ကရှိပါမြင်တယ်မြင်တော့တာမန်သိတယ်ဟုတ်လားအဲမြင်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိလာတာမန်သိတဲ့စိတ်ကရောအဲဒီဖြစ်ပြနဲ့နောက်ကလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကမက်ဖြစ်သွားတဲ့တွေ့တဲ့ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကံနေလာသေးတယ်ဘွားကြီးအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေပဲနော်ခန္ဓာပွားမဲ့တရားတွေပဲနေကြထုတ်သွားတယ်ငါကဒီလိုဟောတာတဲ့မင်းကဘုဘက်ဒုက္ခသစ္စာမင်းကပွားစည်းခြင်းကိုမင်းကကြိုက်လို့လားငါကတော့ဒီလိုမျိုးလုံးဘောက်ကနေပြီးတဏှာသိအောင်လို့နားဘောက်ကနေပြီးဒီကလာတဏှာသိအောင်လို့နေတယ်သဘောကျဥမာမြင်တယ်ဆိုမြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပေါ့သဘောကျမင်းလားလောဘတိအောင်လာတယ်လားလားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလားလားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့နောက်လာမယ့်အရာလာသေးရဲ့မက်ကတာတာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့တဲ့လောဘစိတ်လားလေလောဘဖြစ်တဲ့ရှိလို့မြင်စိတ်လားလဲဖြစ်လိုက်တော့ဟိုဘက်ပွားသေးရဲ့မပွားတော့ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲဖယားကတော့မပွားတော့ဘူးဟိုဘက်မှာဇာတိကရာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေဘာဖြစ်သွားထုတ်သွားတယ်ငြိမ်းသွားတယ်ပြတ်ဆွဲသွားတယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲမာနိဘုံငါကြီးကပွားမှကြိုက်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြတ်မှကြိုက်သဘောကျလားမာနိဘုံငါကြီးကတော့အဲဘုရားကတော့အဲ့ဒီတော့ကိုတော့မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီတိုင်းကနေမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မင်းဒီဒီဘက်ဒုက္ခဆက်လို့ပြီးပါအောင်မလားလို့ဘုရားကဟောလိုက်သဘောကျကြဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအလုပ်သေးတော့ကွန်းတတ်ပါဘူးမပွားအောင်ပဲလေလုံးမလုံးဆိုလို့ချင်းမြင်တယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒကာရဲကျတော့စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာလည်းကွန်းကြပါစို့ဆိုတော့မြင်စိတ်ကိုလည်းနောက်ကညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိဟာမြင်စိတ်ကလွန်သွားတယ်ဗျာမြင်ပြီးလိုချင်တာလေးလားဗျာအင်းလာလို့ချင်းလိုချင်တာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ရင်ဟိုဘက်ပွားစည်းမှုလာလေအဲ့ဒီကဲဆိုသတိပ္ပံပါဠိတော်နဲ့ဒကာရမတွေကလှုပ်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီလိုချင်တဲ့သမုတ်တရားခမ်းမတော်ဘူးခမ်းပါလားတဏှာရှိသေးရဲ့အဲတဏှာမရှိတဲ့အချိန်ကျတော့တဏှာကအရှင်းလေးလာလာလေးကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတာကလည်းတဏှာလာအခုလာသေးရဲ့အတန်ကောင်းကောင်းလေးကြားခြင်းနဲ့ဆိုတော့နေသမုတ်တရားကြီးခမ်းပါဒဂါရမတို့ဘာခမ်းသွားအဲဒါနဲ့တဏှာမာရင်သမုဒ္ဒရာကြီးခမ်းတယ်ခမ်းတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့သူလည်းခမ်းပါရောတဏှာသေးဖို့ပဲဘာစားကျင်တယ်ဘာဝတ်ကျင်တယ်ဆိုတာလာသေးတယ်ဘာကြည့်ကျင်တယ်ရောဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရိပ်မိကြအိုးပေါက်လုံသွားပြီတဏှာကြီးခမ်းသွားပြီ
ပင်လယ်ထဲမှာကိုရေခမ်းသွား၆ဆင်းပင်လယ်ရေခမ်းသွားတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေနိုင်ပွားစီခြင်းနောက်

0: ရဲ့
1: အ
0: ဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ဘုရားမကြီးကမာဂန္ဒီပုံသားကြီးဟောပါတယ
1: ်။
0: ခဲ့ရပြန်အလုတ်သေးတွန်းတက်ကြပါပဲ
1: ။
0: မလို့တွန်းပါမယ်။မြင်အဲ့မြင်ုံနဲ့မရနိုင်ဘူးဘုရားတပည့်တွေကမြင်သိသေးတယ်ဆိုရင်ကသိစိတ်ကို
1: သ
0: ိသေးပါဘူး။ဒါသိုံနဲ့မကောင်သိတယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခင်မသိတဲ့ဆိုရင်ရောခင်သိပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသမှုရိယရှုချလိုက်တာ
1: ။
0: အခင်းစိတ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံကံနေလာသေးရဲ့မလာပြန်ဘွားစီချင်းရတာပဲအာဒါဖြင့်မြင်တယ်သိတယ်ဆိုရင်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်ရှုမရှုနိုင်သိတဲ့စိတ်ကိုရောသိလို့ရခြင်းခင်လာသေးရဲ့အဲဒုက္ခတော့ခင်မလာလို့ရှင်လည်းဘွားစီမှုပဲနဲ့တော့ဘွားစီမှုရစဲမတော်ဘူးလားဒါကြောင့်ခမရတို့ပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုပါဆရာဘုန်းကြီးကဟောထားဘုရားရှင်စိတ်တွေပဲပါစိတ်မှမလာပါဘူးဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်စိတ်လာမှာပါပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းတောင့်ရတဲ့သမုဒ္ဒရာတွေပဲအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတွေလာတွေ့တာရှုပြစ်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာကြီးခန့်တာပ
1: ါ
0: ဘုရားတပည့်ကြဒါဖြင့်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးခန့်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့တသံတရားလုံးမှာကျွတ်တော့ရေဇာမမဇုံနှုံးကဘဝမှာမလွတ်ဘူးလား အဲဇုံနှုံးကဖြစ်သွားတဲ့ဘဝမှာကျွတ်တော့ဒီချုပ်ငိမ့်ရုပ်သိမ်းသွားတော့တယ်ဆိုတော့ညံ့မလို့သေးတာကဲပေါ်ကြပေါ်ပါဘုရ
1: ား
0: ဒီဒီမှာဘုရားဖြတ်ပြီးဟောမာနိဘုံနာကြီးတဲ့မင်းတို့ကပွားစီခြင်းတိုက်တယ်ငါကပွားစီမှုကိုပယ်တယ်ဘုရားကဘာတော့သူတို့ကဘာတော့အဲပွားစီခြင်းကိုသူတို့ကကြိုက်နေတဲ့တွေ့တဲ့မင်းတို့ကကြိုက်တယ်ငါပွားစီခြင်းပယ်တယ်လေငါဟာသမင်းမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမင်းမမှတ်ပါနဲ့ပဲရသောတရားမှုရှိတော့မောင်းမပေါင်း3000နဲ့ပွားစီခြင်းအလုပ်နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲ့ဒီပွားစီခြင်းလေးဒီပါရမစရှိတဲ့ကိုနေတိုင်းမြင်နေတာပဲရောက်ကြဆိုတရားမှန်ပေါင်းမင်းမ4000ရုပ်စွာဆုံးတဲ့ဇရဝံကအစတကားဆောင်ကအစအကုန်မင်းမတွေယူပါပဲအဲ့ဒါတွေကုံမြင်ပြီးကြလားဒါတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းပွားစီခြင်းဖြစ်တင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကြလားဒီပွားစီမှုကိုမကြိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ငါဒီသူ့ကိုဖြစ်ပြရှိပါတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ตายမှုကိုလည်းပယ်ပါတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။သဘောကျ။အ
1: ဲ
0: ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ပြီးငါတောထွက်လာခဲ့တာကွာ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ပွားစီမှုကြောက်လို့တော်ထွက်လာခဲ့။ပွားစီမှုတွေအပြစ်တွေကိုမြင်တော့ကြောက
1: ်မှန်ပါဗျာ။
0: ဘုရားဖြစ်ယူလာတယ်ဆိုကြတယ
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားဖြစ်ယူပါလိမ့
1: ်
0: ဘွားစီမှုကြောက်လွန်လို့ရေရမ်းမှာဇုံလုံးကဘွားမှာလွတ်ချင်လို့သဘောကျအဲ့ဒီလိုလွတ်ချင်လို့ငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီပြစ်တင်မြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တာပဲဟိသဘောကျအဲ့ဒါဒီပြစ်တင်မြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ငါမှာတဲ့သတိဉာဏ်ညာဆိုတဲ့မဲလေးတာဘုရားကသဗ္ဗေမတ္တဉာဏ်ရလာတော့ဒီတဏှာကြီးကခန်းသွားတယ
1: ်
0: တဏှာကြီးကခန်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားပွားခြင်းမှုတွေလောက်ပြီးတခါလာနေတာကြိလိုက်တဲ့အခါမှာငါမှဘယ်လိုမှတောင့်တခြင်းကြောင့်ကြခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဘုရားပွားခြင်းတွေသတိသူရတွေအာယုန်နေခန်းစားနေကြတာတွေတိုင်းနဲ့ဒါနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်နဲ့အမျိုးမျိုးပျော်ပါးပြီးခန်းစားနေကြတယ်ကြိတယ်ငါဘာမှမရှိဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါငါဘာမှမရှိတာလည်းမင်းကသေသေးချာချာမှောင်းပွားဒါကြောင့်ခဏကြာမရှိတယ်ဆိုဒီတဲ့ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဒါတွေမတော့လာတာဟိသဘောက
1: ျ
0: ဘွားစီရင်ချုပ်ငိမ့်သွားရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရပါတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်ရတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေဘာမှအသုံးမကျတဲ့ဟာတွေပါလားလို့ငါသိတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုငါသိတဲ့အတွက်တဲ့သူများတွေပထေကြီးတွေခံစားနေကြရှင်မင်းတွေကောသလတို့ဟုတ်လားအဲဘိမသာရတို့အမျိုးမျိုးခန္ဓာနာရီတွေအာယုန်တွေကြည့်ကြခန္ဓာနာရီလောကီမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေငါဘာမှမတောင့်တာဘူ
1: း။
0: ဘာကြောင့်ငါမတောင့်တာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါကခံစားနေရတော့အကောင်းဆုံးရတာတော့ဒါတွေလက်မကြည့်ဘူးကွာ
1: ။
0: ဒါတွေအယုတ်တရားတွေဆိုတာငါသေချာသိတာ
1: ။ဟု
0: တ်။တဏှာရီခန်းတော့လည်းအမှန်သိတာ။
1: တ
0: ဏှာရီခန်းတော့
1: အမှန်ပါပဲ။
0: အခုတော့ဖြင့်လုံးပါပဲကျွေးမှာပဲကိုကိုကလေးရှားမှာပဲရှင်းမှာပဲပြင်းမှာပဲဆိုတာတဏှာရင်မခံသေးတော့ဘူးတဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတဲ့အခါကျတော့ပေါက်ပြာနေကြသေးတာပဲရှင်းမလား ဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတော့
1: ပါပါပါပါ
0: ဒါကြွရှင်းမလားရှင်းပါပါ
1: အ
0: ကဲကွာလည်းငါဥပမာတစ်ခုပြောပါဦးမှာအခုကငါ့ကိုဥပမာပါတဲ့မင်းစီပဲတဲ့မဂန်ဒီပုံနာကြီးပဲအဲသူစိတ်တရားတွေပယ်ပြီးသူစိတ်တရားတွေနဲ့မင်းစီကားလို့ရှင်အထုတ်အထုတ်တဲ့ခါသေးသေးရှားမနဲ့နတ်ပြေရောက်သွားမယ်ကဲသူစိတ်တရားတွေကြောင့်နတ်ပြေရောက်သွားမှာကွာသူရဲ့တော့ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လူပြင်းမှာတသေးသေးကျွယ်စကြဝဠာမန္တတေခံစားနေတာကြည့်တော့မင်းစိတ်တန်းဩဒါရီရဲ့တော်တယ်ကောင်းတယ်တော်လိုက်တာပြန်ပြီးခံစားနေတဲ့စိတ်လာသေးလားလို့မေးလိုက်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလာတော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ရတာတွေ့ဖို့ဒါကြောင့်ငါဒီမင်းအခုပြောတဲ့အဲမင်းကိုယ်တိုင်납ပြရောက်လို့ရှင်မင်းသားတွေမယားတွေနဲ့ကမင်းရှာနေတဲ့စီးပွားတွေမင်းဝင်နေတဲ့ထဲလိုက်တွေဒါတွေတောင်းလာသေးရလားမတောင်းလာဘူးတဲ့မာကန်ဘုံသားကြီးကဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မတောင်းလာတာတော့ကွာဒါသူတဲ့သာရာတွေ့ထားလို့တပည့်ကြသူတဲ့ကာရာတွေ့တာတော့တောင်းတာသေးရဲ့အဲအခုဟာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလောကီစကားနဲ့ပြောကြပါစို့ခမည်းတော်ချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးတော့တော့ကိုယ်သမင်းစားကောင်းတာလေးပဲချမ်းသာအဝတ်ကလေးကောင်းကောင်းဝယ်ရတာချမ်းသာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးလို့ကိုယ်ငချင်းကိုယ်ချင်းနေတာဘယ်နဲ့ဆိုကြပါချမ်းသာจิตကိုမတွေ့သေးတာနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကိုငရှင်ကိုရှင်ကိုဟာနဲ့ကိုဟုတ်နေတယ်လို့ပြောတာပြင်းမလားဒါဘာမတွေ့သေးလို့ပါလဲချမ်းသာจิตကိုမတွေ့သေးလို့ကိုဟာကိုဟုတ်တယ်ထင်နေကြတယ်ဘိုးရင်ကလည်းဒီငါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ထင်တာပါဘိုးဘယ်ရင်ကလည်းဒီဘယ်ရင်ဟုတ်တယ်ထင်တာပဲအဘိဓါတော့ဖြင့်ဒဂရမတို့ပြည့်စုံခံရေသံသမလူစင်းရဲ့ဒီပဲဒါတော့ကိုစင်းရတဲ့အလုပ်ကိုပဲစင်းရတယ်လို့မထင်ဘူးသဘောကျလားဒီတဲ့ချမ်းသာတာမတွေ့သေးတော့ဒီဟာကိုချမ်းသာလုပ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မဆိုးအောင်ကဲမင်းကိုယ်တိုင်မာဂန်ဒီဘုံသားကြီးစဉ်းစားကြည့်ရမှာတဲ့သူစိတ်တွေလုံးနာရသူတွေရောက်တဲ့ခါကျမင်းသားတွေမရတွေမင်းအိမ်တွေမင်းဝတ်စားတွေမင်းပြန်ဝတ်ချင်သေးရလားအဲ့တော့သူဘယ်နဲ့ဖြေဘုရားကျင်တော်မပေါင်းမြင်တော်ဘုမခင်မြင်တော်ဘုမလုံးချင်တော်ဘုဆိုတာတွေမလာဘူးလားအေးငါဘုရားကဆွေပြမျိုးပြမင်းတို့ပွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာကတခြားကြောင့်ဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကဒီတဲ့ကောင်းတာကိုမင်းတို့ရပါစေတော့လို့ဖြတ်ခိုင်းတာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတို့တရားဟောပြီးဒကာလာနေတာလဲဒကာဓမ္မတို့ခံပါခေါင်းကကိုယ်မချင်ကိုရှင်းနေတာမဟုတ်သေးပါဘူးလို့သိအောင်လို့ဟောနေဘုရားနဲ့ကိုတော့ဟိုရင်ကတော်တယ်ဒီရင်ကတော်တယ်ဘုရင်ကကျိုးဝိသံတယ်ဒီရင်ကကျိုးဝိသံတယ်ဟိုရင်ကသာနာသမီးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဟိုရင်ကစိတ်နဲ့ချွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပင်တော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးဒကာရမတွေရေတန်းသွားချင်းနှခမ်းပယ်ခြင်းမဟုတ်ဆိုသလိုဖြစ်ပါဖြစ်နေတာပါလေနှခမ်းပယ်ခြင်းမဟုတ်ဆိုသလိုဖြစ်နေတော့အကုန်လုံးလုံးကရေလောင်းသွားကြီးဖြစ်နေသေးတယ်တကယ်ဒီတဲ့မျိုးလုံးမြင်တဲ့လူပါဗလားပါပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေသေးတော့ဒကာရမတို့အထက်တန်းရအောင်ဖြစ်ပြရှုပါပါပါသဘောကျဖြစ်ပြရှုလို့ဖြစ်ပြမောင်းလို့ဖြစ်ပြဆုံးတဲ့အချိန်ကြလာလို့တဏှာပဲ၄ဘိုင်၄ဘိုင်သေအောင်လူပြေမှာပျော်သေးရင
1: ်ပျော်ပါပ
0: ါမပျော်တော့ဘူးတဲ့ပျော်တော်မှအလွန်ရှင်းတဲ့သောတာပန်ခွန်တော်ကနေလို့ကိုမရဘူ
1: း
0: ရသည်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့အမေးထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်လက်ရှိကရေသံသမားမပြည့်တာလောင်းတဲ့ဘဝကြီးရှက်လွန်းလို့ရှက်လွန်းလို့နေကုန်နေစတော့သဘောပါအခုအဲ့ဒီရောဒကာဓမ္မတွေဝိပဿနာလုပ်လို့ပြီးအဲ့ဒီရောက်မှပွားကြည့်ခြင်းဖြတ်မှသာရင်ချမ်းသာစိတ်ကလည်းတွေ့မယ်ပွားကြည့်ခြင်းမဖြတ်လို့ရှင်းဖြင့်သံဃာရဲ့တွေ့ရမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကိုဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုရှုလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ရှုတာနေစာဟုတ်လားအဲအရှုခန္ဓာဓာတ်နေစာရှုတာကပွားစည်းခြင်းဖြတ်မက္ခကပါလို့မက္ခကပွားစည်းခြင်းဖြတ်တာဆိုတော့သိကြပါလားအဲရှုခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘဝရင်းရင်းဖြတ်တာကသမှုရာသေးတာဆက်လိုက်ချင်းကြောင့်ချမ်းသာရတာကနိရောဓဖြစ်တာပေါ်ကြခိုင်ရင်နေဒီရင်သားပါဦ
2: းသာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရေ1385ခုနှစ်တကူလဇန်15ရက် 2014ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလေးမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မတရားသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာဓမ္မယုံ၌စေရင်ချင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်တင်းညာအကြနေညာဥယံဓမ္မတပင်အခမ်းနာဝယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်ဥလအောင်ဒေါခင်မေကြီးတို့အားရည်စူး၍မောင်ချမ်းမြိတ်အောင်နှင့်ဥအောင်လွင်အောင်ဒေါအိန္ဒရာအောင်သာမောင်အောင်စီဖြူသမီးမချောတိရိလွင်မိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤတမတံဗုဒ္ဓခုံတော်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကအတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကိုတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံအေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျတိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရောတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းရင်တို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖညာစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏီကတတတဝါမြတ်ယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒါသဝေနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုပဲဝတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းမြတ်ဗုဒ္ဓဤတမာတံဗုဒ္ဓဂုံတော်သောဘဂဝါဣတိပိတမာတံဗုဒ္ဓောလောကမှာသရဝါရီအလုံးထဲမှာသီလအားဖြင့်တမာရီအားဖြင့်ပညာအားဖြင့်အမြင့်မြတ်ဆုံးလို့ဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယီချင်းတွေကိုတလောကလုံးကအတိမတ်ပြုထားတယ်ထင်တယ်။အရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ပြီးတဲ့နောက်မှာတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားဝတ္တဝင်သူတော်စင်နေနေစင်နေအမြရှ िख ိုးနေကြတဲ့နမောတတဆိုတဲ့ထဲမှာလဲနမောတတဘဂဝတ်တော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ရှ िख ိုးကြတာကျင်းနူးအားရတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုထုတ်ဖော်ကြတာဖြစ်တယ်ဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုသိရှိနားလည်ဖို့ဆိုတာဟာ တရားတရားရှိုံနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ရည်ချင်းတွေကိုအကုန်သိသိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာတွေဟာပညာအရည်ချင်းတွတ်တက်လောက်ကြိုးစားကြရတာယုံကြည်မှုတရားတသက်နဲ့တော့အလုံးမဖြစ်ဘူးအသိပညာတွတ်တက်အောင်ကြိုးစားကြရတာကျူးစားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်မှာအခုလိုဂုံကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်သို့မဟုတ်ဒီလိုဂုံကြီးတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလောကမှာအာကိုတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာခံယူလာကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှင်သူကလည်းဖရာငါကလည်းဖရာလောကမှာဖရာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအရှုရှုဖရာမန္တမရရဲ့နောက်ကလည်းနောက်လိုက်နောက်ပါတွေကရှိကြတာနောက်လိုက်နောက်ပါရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဖရာအစစ်မှန်ဆိုတာဘယ်လိုအရည်ချင်းနေနဲ့ရှိမှဘယ်လိုအရည်ချင်းပြည့်မှဖရာအစစ်မှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစံသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာဒီတူရစ်ဂိုင်းလုပ်နေတဲ့တက္ကະတယောက်ကလျှောက်ထားဘူးတယ်သူလျှောက်ထားတာတခြားတော့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားတွေကဗမာပြည်လာတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကမိကွန်းထုတ်လို့ရှိကြတယ်တဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓကသူကိုယ်သူငါဖရာလို့ပြောတာလာသို့မဟုတ်သူကိုယ်သူဖရာလို့ကြင်ညာတာလာသို့မဟုတ်တစုံတယောက်ကဖရာဖြစ်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ကြင်ညာပေးတာလာအဲ့တော့ဖရာဆိုတဲ့စံကိုကျွတ်တင်သတ်မှတ်ထားတာရှိသလားဘယ်စံနေရဖရာလို့ခေါ်ရတာလဲလို့ဆိုရဲမေးကုန်းကိုမေးလိရှိကြတယ်တိကျင်လို့မေးတာလဲပါနိုင်တယ်ပေါ့ဟောလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိမိတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားဆိုတာရှိတာအဲ့တော့သူတို့ဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာမဖြေနိုင်ကြဘူးပေါ့လေမဖြေနိုင်ကြအောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသူကိုယ်သူဖျားလို့ထုတ်ဖို့ကြင်ညာတာလားသို့မဟုတ်တစုံတယောက်ကကိုတော်ဖျားဖြစ်ပြီလို့လာပြီးတော့ပြောလို့ဖျားဖြစ်သွားတာလားလို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့နော်မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ရသော်ဖျားကိုယ်တိုင်ကသူဖျားဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုထုတ်ဖို့ကြေညာတာဖြစ်တယ်ထုတ်ဖို့ကြေညာတာရသော်ဖျားကိုတစုံတယောက်ကနေအရှင်ဖျားဖြစ်သွားပါပြီလို့လာပြောလို့ဖျားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုယူတာမဟုတ်ဘူးဒါတခုဖရာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရည်ချင်းတွေဟာကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတာတွေရှိသလားဆိုတော့ပညာရက်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာသတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာဖရာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်လက္ခဏာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဒါတခုတရားဓမ္မကိုမြည်သူထံကမှနိခန္ဓာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်။အဲဒါလို့သိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဓမ္မစကြာတရားထဲမှာကြည့်လေ။ဧဝံတိပရိဝတ္တံဒွါရတာကာရံယထာဘူတံညာဏထတနံသူဝိတုဒ္ဒံဟောတိ။ရသဗျာကဒီသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိပရိဝတ္တလို့ဆိုတယ်သစ္စာတစ်ပါးတစ်ပါးမှာကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်သစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်လို့အတိဉာဏ်၃မျိုးရှိတယ်သစ္စာဉာဏ်ဆိုတာအမှန်တရားဟာဒါပဲဒီတယ်မပေါ်ဘူးဒါဟိုတိတိကျကျပြောနိုင်တယ်ပေါ့တိတိကျကျပြောနိုင်အမှန်၄ပါးအရိယပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ကို ဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သို့မဟုတ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေသိရတဲ့အမှန်တရား၄ချက်အရိယာသစ္စာ၄မျိုးဆိုတာဓိတယ်လည်းမပိုဘူးဓိတယ်လည်းမလျော့ဘူးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလည်းဒါအကုန်ပဲကျန်တာမရှိဘူးသမုဒိယဆိုတာလည်းဒါအကုန်ပဲနိရောဓမဂ္ဂဆိုတာလည်းဒါအကုန်ပဲအတိုင်းတာအကန့်တနဲ့တကွအကျဉ်းကျံမရှိတိတာအမှန်တရားကိုအမှန်တရားလို့တိတာသစ္စာညာလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့တိတာဒီသစ္စာကိုပိုင်းခြားတိတာဖြစ်သောကြောင့်သစ္စာညာဒါဖြင့်ဒီသစ္စာဆိုတာဘာလို့เสียလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားပြီးတော့တိအောင်လုပ်ဖို့ပဲတိရမယ်သစ္စာဖြစ်တယ်ဖယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးမျက်မှောက်ပြုရမှာမဟုတ်ဘူးတိုးပွားလာအောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးတိဖို့ဟာသူ့အတွက်အရေးကြီးတာတိဖို့ပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဓာရီဓာရီလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့တိတာဟာလုပ်ငန်းသဘောကိုတိတာဖြစ်သောကြောင့်ကိစ္စညာလို့ခေါ်တယ်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဖယ်ရှားရမယ်သစ္စာမျိုးဖြစ်တယ်သူကမျက်မှောက်ပြုရမှာမဟုတ်ဘူးတိုးပွားအောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖယ်ရှားပြရမယ့်အရာဖြစ်တယ်လို့ကိစ္စလုပ်ငန်းသဘောအဖြစ်သိတာကိစ္စညာနိရောဓသစ္စာဆိုတာမျက်မှောက်ပြုရမယ်မျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်တွေ့အောင်ကိုယ်တိုင်သိရှိအောင်လုပ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့အဲ့ဒါဟာနိရောဓသစ္စာကသိဖို့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့မေဃသစ္စာဆိုတာကြတော့ကုသဏ္ဏမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်တိုးပွားအောင်လုပ်ရအောင်အဲ့ဒါလို့ဒုက္ခသစ္စာကပိုင်းခြားသိရမယ်သမုဒိယသစ္စာကဖယ်ရမယ်និရောဓသစ္စာကမျက်မှောက်ပြုရမယ်မေဃသစ္စာကတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်လို့လုပ်ငန်းသဘောသစ္စာ၄ရာလုပ်ငန်းသဘောချင်းမတူအဲ့ဒီမတူတဲ့လုပ်ငန်းသဘောကိုပိုင်းခြားသိတာကိုကိစ္စညာလို့ခေါ်တယ်ဒါလောကီလက်တွေ့အနေနဲ့လည်းဒီလိုပဲကြည့်တာပဲဒီလိုပဲကြည့်ရမှာပဲဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကဘာလုပ်ဖို့လဲဒါအသိဖို့နော်သိဖို့ဆိုတာတခုဖယ်ရမှာကတခုဒီလိုလာမှာပဲလေအဲ့တော့ဒါကကိစ္စညာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီသိစရာတွေသိပြီးပြီလားဖယ်ရမယ့်ဟာတွေရောဖယ်ပြီးပြီလားမျက်မှောက်ပြုရမယ့်အရာကိုရောမျက်မှောက်ပြုပြီးပြီလားပွားများအားထုတ်ရမယ့်အရာရောအပြည့်စုံပွားများအားထုတ်ပြီးပြီလားလို့ကိုယ့်အကူမေးခွန်းထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအေးသိရမယ့်အရာတွေအကျဉ်းချံမရှိအကုန်သိပြီးသွားပြီလုတ်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုလိုတာအဲ့ဒါကတညာမယ်ဖယ်ရှားပြရမယ်သမုဒိယသစ္စာကိုဖယ်ရှားပြီးသွားပြီမျက်မှောက်ပြုရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုပြီးသွားပြီပွားများစေရမယ်မေဃသစ္စာကိုလည်းပွားများခြင်းကိစ္စပြီးသွားပြီလို့လုံပြီးသွားပြီလို့သိတာကတညာလို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်ပေါ့သစ္စာကိုသိတာကသစ္စာညာလုပ်ငန်းသဘောကိုသိရတာလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုသိတာကကိစ္စညာလုံပြီးပြီလို့သိတာကကတညာလောကလူတွေလို့ပေါ့နော်ထမင်းမွေးပြင်ဆင်ရမယ်ထမင်းကဘာလုပ်ရမလဲဆန်းကဘာလုပ်ရမလဲထမင်းဖြည့်အောင်ချက်ရမယ်ဒါအလုပ်ငန်းတော့ဒါဟိုထမင်းဆိုတာဘာလဲသိတာနော်အဲ့ဒီထမင်းကိုဘာလုပ်ရမှာလဲလူတွေစားဖို့ရအတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်ချက်ပြောရအောင်ဟောဒီလိုသိတာတခါချက်ပြီးပြီဆိုတာလဲသိသွားတယ်ဒါလုပ်ငန်းတော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းကြီးပဲလေအဲ့ဒါလို့အဆင့်30နဲ့သိရှိသဘောပေါက်သွားတာအဲ့ဒါကိုတိပရိဝတ္တသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိမှု3ရက်နဲ့တိမှပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်တယ်။ဟောနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီဟာသစ္စာတစ်ပါးတစ်ပါးမှာ3ခု3ခုဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးကြတော့12ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုဒွါရတံကာရံလို့ဆို။ဘယ်လိုသစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအကျဉ်းချံမရှိတော့ဘူး။အကုန်လုံးသိတယ်သစ္စာဆိုတဲ့အပိုင်းခြားကိုလည်းသိတယ်လုံရမယ့်ကိစ္စကိုလည်းသိတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လုံပြီးပြီဆိုတာလည်းသိတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကြတော့ဒီ၃ခုစလုံးထဲမှာ သစ္စာဆိုတာသိဖို့ကြိုးစားနေကြတော့မယ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာလဲပြီးစီလုပ်ရမယ်ဆိုတာသင်ထားလို့ရှိရင်သိသွားပြီဒါပေမဲ့လုပ်ပြီးပြီဆိုတာကြတော့မဖြစ်သေးဘူးတန်လန်းကြီးတွေဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့ပြီးလို့မပြီးသေးဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော့ပြကြတော့ကြည့်ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စာလေးပါးကိုလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်ပိုင်းခြားသိတယ်ဘယ်သူမှပြောပြတာမဟုတ်ပဲနဲ့သိတယ်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စကိုလည်းသိတယ်လုပ်ပြီးသားကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိတာယထဘူတံညာနာထတနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးဒီပြီးပြီးဆုံးဆုံးမဖြစ်သေးသမျှဖျားလို့ငါဝန်မခံသေးဘူးလို့ပြောတာကြည့်လေအဲ့ဒီဉာဏ်သုံးပါးသစ္စာလေးပါးမှာဟောဒီတိပရိဝတ္တအလိအပြောင်းသုံးခုဒွါရတာကာရအချင်းရာ12မျိုးသစ္စာ၄ပါးကိုအဲ့ဒီရှုထောင့်ကနေပြည်ပြည်ဝဝသိတဲ့ဉာဏ်ကြီးဟာပြည်ပြည်ဆုံးသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ငါဟာလောကမှာဖျားဖြစ်ပြီလို့အချိန်ကြတာဆိုဒါဆံမဲလေဒီဆံကဘသူကတတ်မှတ်ပေးတာတုံးလို့ဆိုတော့လောကမှာတခါတည်းဟာအရင်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူသိကျင်တဲ့အတိုင်းတာဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းတာတခုလေးလာမှုကိစ္စတခုပြည့်စုံသွားလို့ရှင်သူတို့ကိုသူငါသိကျင်တာတွေအကုန်သိသွားပြီဆိုတဲ့အတိုင်းတာတခု။ဟောသိပ္ပံဆရာကြီးတွေလည်းဤတခုတခုကို research လုပ်နေတဲ့အခါမှာအကုန်သိသွားပြီဒါတွေအဖြေအကုန်ထုတ်နိုင်သွားပြီဆိုရင်ဒါပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲလေ။ဟောမြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲစံသတ်မှတ်ထားတာ။အဲ့သတ်မှတ်ချက်စံအတိုင်းအသိဉာဏ်တစ်ခုရဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့သိเสียရနောက်ထပ်ကြံသေးသလားလို့ဆိုသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှကြံတော့လုံးဝပြည့်စုံသွားပြီအဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောဒီလိုမသိဘူးလားလို့ဆိုသိတယ်အဲ့ဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတာဟာမြတ်စွာဘုရားစီကနီးယူပြီးမှသိရတာကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့ကိုယ်ပိုင်စတင်သိပြီးတော့အခုလိုပြည်ပြည်ဝဝစုံစုံလင်းလင်းအကျဉ်းချံမရှိအောင်တည်တာဖြစ်သောကြောင့်ဒါဗုဒ္ဓလို့ဆိုတာစံချိန်စံညွန်းတစ်ခုအရာသူကိုယ်သူဒီကလေးအလုံးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒီလိုလောက်တာအဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းဟာရှေးရခင်တွေကရှိခဲ့တော်လဲပဲဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးဟာပျောက်သွားတယ်ကသဗ္ဗဘုရားလက်ထက်ဘုရားဖြစ်တုန်းကကသဗ္ဗဘုရားကဖော်ထုတ်ထားခဲ့တယ်သို့တော့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကနှစ်ပေါင်းကြာတဲ့အခါကျတော့ဖုံးပြီးတော့ပြန်ပြောက်သွားတယ်။ဒါလောကမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလေ။လူတွေရှိတုန်းကလှုပ်ခဲ့ပြီမယ်လို့နောက်ပိုင်းကျတော့ပြန်ပြောက်သွားတာ။ပြန်ပြောက်သွားတာကိုပထမဆုံးပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်နိုင်တာ။ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထူခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလေ။ဘယ်သူစီကမှနီးယူတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလမ်းကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ရှာတွေ့တာ။ဒါကြောင့်မို့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ဆိုရင်လမ်းဟောင်းလို့ပြောတယ်။သစ္စာပြာကိုယ်တိုင်ကမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဟာလမ်းဟောင်းမှာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအသည့်ဆန်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးလမ်းဟောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်တာဒါကြောင့်မို့ဘုရားသိတာကို discover လို့ဒီလိုသုံးတာเนาะတွေ့ရှိတာဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးတွေ့ရှိတာဒီလမ်းကြောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့တာအဲ့ဒီတွေ့တဲ့လမ်းကြောင်းဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတွေ့နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်မှသာတွေ့နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အလွန်ခက်ခဲတယ်ခံပီရထောက်လို့မမီအောင်တမန်ညာကလေးနဲ့အောက်ခြေထောက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်မရှိလို့ခံပီရအလွန်နဲ့တယ်အလွန်နဲ့သောကြောင့်ထုတ်တတ်ဘယ်အဆာမှမသိလောက်အောင်ကိုမြင်ရခက်တယ်နိပုဏအလွန်ကိုသိမ်မွေးတယ်ပန္တိတာဝေရဏိယပညာရှင်နေတာသိနိုင်တယ်အတ္တကဝါစရဝါစရာကြိုးကြောင်းဆင်ញင်တဲ့ logic နီးနဲ့လည်းပဲဒီတွက်ချက်ယူလို့မရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါတော့ဒီ၄နှစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေဟာတွက်ချက်တဲ့နီးတွေနဲ့ကြောင်းကြိုးဆင်ញင်တဲ့ဒါတွေ logic နီးတွေနဲ့တွက်လို့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားလို့သူကသူပြောနိုင်တဲ့ဒီအရေးချင်းတစ်ခုပဲထူးထူးသုံးတန်နေမှာဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟာဉာဏ်ဤဉာဏ်သွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သူကသူဖျားဖြစ်ပြီဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ကျင်ညာချက်ထုတ်တာပဲကျင်ညာချက်ထုတ်တဲ့အခါငါဖျားဖြစ်ပြီလို့ဆိုပြီးတော့ကြွားလုံးထုတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဓာရီတိလို့ဖျားဖြစ်တာဟောအချက်လက်နဲ့သေးသေးချာချာပြောတာဓာရီတိပြီးမှငါဖျားဖြစ်တယ်လို့ကျင်ညာတာမတိသေးဘူးဆိုရင်ငါဖျားဖြစ်တယ်လို့မကျင်ညာဘူးလို့ဓမ္မစကြာတရားတော်မှာကြည့်လေနိဂုံးမှာဒီလိုဟောထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားဆိုတာဖြစ်ဖို့ရာအတွက်စံတမတ်ချက်သိရမယ်နေပယ်ရီဆိုတာရှိတာပဲနော်အမ္မတမကျယ်ဝန်းတဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာကြီးမားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးနဲ့ဖုံးအုပ်ပြီးတော့တွေ့เสียရှိတာတွေအကုန်တွေ့သွားမှာဒီဉာဏ်ရဲ့လမ်းဟာဆုံးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကြတော့ယာဝတကံညေယံတဝတကံညာနံယာဝတကံညေယံတိเสียရာတွေရှိတဲ့အတိုင်းအတာအတိုင်းတဝတကံညာနံညာကြီးကအကုန်လိုက်သိတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုလိုတာကမေရှာမင့်နှစ်ခုအတိုင်းအတာနှစ်ခုဟာတိเสียရာတွေကဒီလောက်ရှိရင်သိတဲ့ညာကလည်းအဲ့လောက်ရှိမယ်မပူဘူးလို့ပြောတာเนาะဒါဆိုလိုတာကတော့အကုန်သိတယ်လို့ဆိုလိုတာပြီးတော့ယာဝတကံညာနံတဝတကံညေယံသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရောက်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာထိအောင်သိเสียရတွေကလည်းအတိုင်းအတာတူတယ်လို့ပြောတာပို့ပြီးထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိเสียရတွေကမိုင်းတစ်ထောင်ဆိုရင်ဉာဏ်ကြီးကလည်းမိုင်းတစ်ထောင်ပဲဉာဏ်ကြီးကမိုင်းတစ်ထောင်ဆိုရင်လည်းသိเสียရတွေကဉာဏ်တစ်ထောင်ဆိုလိုတာကအသိဉာဏ်နဲ့သိเสียရအကြောင်းအရာတွေဟာအံဝင်ခွင့်ကြအပူအလိုမရှိလို့ဒီလိုပြောတာနော်ပို့လို့မရှိသိတာအဲ့ဒါလို့သိလို့ရသော်ဗျာသူကသူဗုဒ္ဓလို့ခြင်းညာတစုံတယောက်ကလာပြီးတော့เนาะအရှင်ဗျာဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီလို့လာခြင်းညာမှဘာမှမသိညာမှမသိအေးဟုတ်တယ်ငါဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီဒီလိုပြောရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအသိညာအခုလို့ထိုတို့သုတ်တန်နေပါရသော်ဗျာဖျားဖြစ်ကိုကျင်ညာပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလုံးนี่ရှိတယ်ပေါ့ဒီအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ဖျားဆိုတာကိုပြောကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးတမ္မာတံဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြည့်တမ္မာဆိုတာအမှန်အကန်တန်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဗုဒ္ဓသိစရာတွေကိုသိတယ်ဒီစကားလုံးကသုံးလုံးပေါင်းဆက်ထားတာဗုဒ္ဓဆိုတာတိတဲ့အသိဉာဏ်တိသူဘယ်လိုတိတာတော့ဆိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တိတယ်တန်ဗုဒ္ဓကိုယ်ပိုင်ကိုယ့်ဘာကိုယ်တိတာသူများတိတယ်ဆိုတာသူများပြောလို့တိတာရှိတယ်နော်သင်ထားလို့တိတာရှိတယ်ဒီလိုတိတာမျိုးတွေသူများလောက်တာကြည့်ပြီးတော့တိတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တိတာသူများစီကတဆင်ကြားပြီးမှသိတဲ့အသည့်မျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသိတဲ့အသည့်ဟာလည်းလွဲမှားမှုမရှိဘူးဆိုတာတမ္မာအမှန်အကန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိเสียမှန်သမျှကိုသိလို့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမှန်အကန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိเสียရှိသမျှကိုသိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာလဲလောကမှာပညာရတ္တရာလည်းအများကြီးသိเสียရတွေကလည်းအများကြီးသို့တော့သိเสียရတွေတည်းမဲ့ဒီသရဝါတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ဖို့လို့မိမိတဏ္ဍာမှာကိလေသာတွေကုန်ခန်းဖို့လို့ဒီလိုဒီအကျိုးရှိမဲ့သိမှုတွေကိုသာဒီနေရာမှာဆွလို့တာဖြစ်တယ်အေးမင်းထမင်းစားပြီးပြီလားမစားရသေးဘူးလားဒီအသည့်ကတတ်မို့ရှိဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးလေဒုတိယထမင်းစားပြီလားမသိကဲတိတော့ရောပါဖြစ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမတိတော့ရောပါဖြစ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအတိမျိုးကိုမဆုံးလို့ဘူးဒီအတိတစ်ခုဟာဒီလင်းငနဲ့သွားပြီးတော့ဘဝခရီးမှာမိရှုတဆောင်လို့တိတဲ့အတိမျိုးလောကမှာတိတယ်ဆိုတိုင်းပညာနဲ့တိတာလို့မအောင်မေ့လင်နဲ့အလကားအတိတွေကလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့အကျိုးမရှိတဲ့အတိတွေကလည်းအများကြီးအဲ့ဒီအသည့်မျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလူတကာမသိနိုင်တဲ့လျှို့ဝှက်ခက်ခဲနေနေတာကိုသိတဲ့အာမ တကယ်ကိုသိเสียလို့ပြောရမှာပဲနော်တခါတခါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကရဟန်းတော်တွေခရီးဝေးကနေကြွလာတဲ့အခါမှာမေးတယ်ရဟန်းဘယ်ကနေလာခဲ့တာလဲလို့မေးတာတချို့ကတွေးတယ်ဘုရားပဲမသိဘူးလားဘာလို့မေးနေရတော့နော်ဘုရားပဲမသိဘူးလားဘာလို့မေးရတာလဲနေကောင်းရဲ့လားကျမရဲ့လားမေးတယ်ဘုရားပဲဟိုမသိဘူးလားပေါ့မသိလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးတခါတရံဟာအတိညာလို့ဆိုပေမဲ့လို့အတိညာဆိုတာအတုံးချမှသိတယ်မျက်စိဆိုတာလဲမှိတ်ထားရင်မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကလဲစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ကဲမျက်စိနှလုံးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ရစီမှုန်တဲ့လူကသူမြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်။ပြူးကျင်တယ်လို့ပြူး။သူမြင်မှာတလောက်ပဲမြင်မှာပဲ။အမြင်ဉာဏ်ကလည်းမတူဘူးလေ။အဲ့တော့မေးတိုင်းမသိလို့မေးတာတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။နော်။မသိဘူးဆိုတိုင်းကလည်းပဲဟိုအရေးပါတယ်မသိမှုဘယ်ကလာတော့ဆိုတာမသိတော့ရောဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူး။စင်ញင်လိုက်ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားမှာအကုန်သိတယ်မစင်ញင်မဲနေရင်တော့မသိဘူးဒါကဆိုလိုတာကမျက်လုံးကိုအသုံးမချရင်မမြင်ဘူးဒါဟုတ်တယ်လေအသုံးမချဘဲနဲ့မြင်နေလို့ရှိရင်ကြောင်တောင်ကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့မိတ်ထားလဲမြင်နေတာမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခစ်ပြိုင်ပုရဏကတ္တဝါလို့ဘာတို့ကလဲသူတို့ကလဲတပိညုတဉာဏ်သူတို့မှလည်းရှိတယ်ဆိုပြီး omnipresent omniscient ဆိုရင်အလုံးကိုသိတယ်ဉာဏ်ကြီးဟာ omnipresent အမြဲတမ်းရှိနေတယ်သူဉာဏ်ကြီးကအမြဲတမ်းရှိဘယ်လောက်တောင်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွားနေလဲဒီဉာဏ်ကြီးကရှိနေတယ်နောက်ဆုံးကအိတ်နေလဲဉာဏ်ကြီးကရှိတယ်မီးထွန်းထားတယ်လို့ပေါ့ဉာဏ်ကြီးကလင်းနေတာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ပေါ့သူတို့ကအဲ့ဒါလိုလက်ခံမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီလိုပုရဏကတ္တဝါတို့လိုသွားနေရင်ထိုင်နေရင်အိပ်ပျော်နေရင်တပ္ပိယဉာဏ်တော်ကြီးဆိုတာကိုလက်ခံသလားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးအဲ့ဒီလိုဉာဏ်မျိုးငါမှမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေအိပ်နေတော့သိတဲ့ဉာဏ်မျိုးကတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ဉာဏ်ပဲလေအိပ်နေပါတယ်ဆိုမှဘယ်သိမှာတော့အိပ်နေတော့ကဘယ်သိမှာတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဝေဖန်ပြတယ်เออไอ้เรื่องหลุญาณนี้ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยบาဖြစ်လို့လမ်းမားတာလေတဲ့เนาะတခါတခါလမ်းမားတယ်တခါတခါခွေးဆိုးနဲ့တွေ့လို့အကြိုက်ခံရတယ်ဒီဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုတခါတခါကျတော့ခြေတော့ဆူဆူတယ်ဩလမ်းမားသွားတာတကယ်၍သာအကယ်၍သာအဲ့ဒီလိုဉာဏ်ကြီးကမီးထွန်းထားတယ်လို့အမြဲတမ်းလင်းနေတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှိရင်မှားရင်းစရာတခုမှမရှိဘူးအဲ့လိုဝေဖန်ပြဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာရှိတဲ့တပ္ပိညုတဉာဏ်ဆိုဒီမှာဘယ်လိုဟာလဲသိချင်းလို့ဉာဏ်ကိုအသုံးချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရှင်းကနေလင်းကနေအကုန်လုံးအဖြစ်ထုတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဆွလို့တယ်အမြဲတမ်းလင်းချင်းနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကအလွန်တဘာဝကြတယ်ဓာတ်တောင်မှဒဲ့အိမ်နဲ့ထည့်ထားပြီးအသုံးမပြုလို့ရှိရင်ဓာတ်ကပြတ်မှာမပြတ်တာသူ့ဟာနဲ့သူတဘာဝကြကြအတုံးချပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပြတ်တယ်လေအဲ့တော့အတုံးမချပဲနဲ့စွန့်ရီထက်နေတယ်ဆိုတာဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တာကိုလောကတဘာဝနဲ့အစွန့်ရီဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ္ပိယတဉာဏ်တော်ကြီးဆိုတာအေးသိချင်းလို့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့အနေထားတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုဘာတွေတွေးနေတာလဲဘာကြောင့်ဓာတ်တွေတွေးနေတာလဲသူအတိတ်တုန်းကရောဗာတွေလုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာတတိတန်းကြီးရှုပ်ဝက်ချက်တခုမှမရှိအောင်အကုန်လုံးမြင်တာနော်သူ့ရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်အကုန်လုံးဒီနေ့စိတ်တွေသဘောထားတွေကဘာဖြစ်လို့သူ့မှာဖြစ်နေရသလဲလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုဒီ16ချက်16မျိုးခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတခဏအတွင်းအကုန်သိနိုင်ဟောသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဓမ္မရဲ့တတိတွေသိရမယ့်တရားတွေအကုန်လုံးဖျားမှာဆုတ်ပိတ်ထားလို့မသိဘူးခေါင်းကုတ်ပြီးစဉ်းစားရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသိကျင်လို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အကုန်လုံးညံတော်ရဲ့ရှေ့မှာရောက်လာ အဲ့ဒီစွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့သဗ္ဗယုတဉာဏ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံတောင်မှပဲလေဒီကိုလဲလေးလဲမလေးလာဘူးမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းလဲသေးသေးချာချာစာရီဖတ်ထားတာမရှိတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတာရှိသလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်တုန်းကမြန်မာပြည်မှာစာဆောင်တစ်ခုထုတ်ဖူးတယ်ပေါ့နော်နာမည်ကဇောက်ထိုးတယ်ဟုတ်ပါမယ်လေသူကဇောက်ထိုးကြည့်တာကိုတဲ့တယ်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒါလို့ကိုကဉာဏ်မမိတာကိုဖျားသွားပြီးတော့ပြောတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့အကယ်၍ကိုဉာဏ်မိနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောစရာတခုမှမရှိဘူးလေးလာဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ပေါ့အသိဉာဏ်ဆိုတာဥပမာမယ်ဥပမာတစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ပညာတင်ထားတဲ့ဆရာဝန်တယောက်မြင်တဲ့အမြင်မျိုးကိုတမန်လူတယောက်ကဘယ်လိုလုပ်မြင်မြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပညာရက်ဆိုတာသူဟာနဲ့သူရှိတယ်အသူဟာနဲ့သူရှိတာကိုမလေးလာပဲနဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့လည်းရတာမှမဟုတ်တာကိုလောကကြီးမှာเนาะဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒီအမှန်အကန်ကိုယ်ပညာနဲ့သိเสียရရှိသမျှတရားဓမ္မကိုသိတယ်လို့ဆိုတာဟာဒီတိပင်ကဘာเนาะဘာအသုံးချတယ်လို့ဒီလိုသိတဲ့အသည့်မျိုးတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကအမှန်လေးလာမှတ်သားပြီးတော့တင်ညာနဲ့သိတဲ့အသည့်မျိုးတွေအများကြီးပဲလောကအရေးပါတဲ့အသည့်လို့မဟုတ်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะသမင်းအိုးသမင်းချက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှပွဲစုရင်ဆံကနူးသွားတယ်ဆိုတော့အသည့်မျိုးဒီအသည့်ကသိเสียဒီလိုအစင်မြင့်တဲ့အသည့်မှာမဟုတ်တာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သိတယ်လို့ဆိုတော့အသည့်ဟာသူတပါလက်လန်းမမီတဲ့အသည့်မျိုးတွေကိုဒီနေရာမှာယူပါမှာเนาะဟုတ်ပြီနံပါတ်1သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓရဲ့အရည်ချင်းလေးခုံတော်ရဲ့အရည်ချင်းဟာဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့ဆိုရသလဲသမ္မာတိတာတွေအမှန်ကန်ပဲတိတယ်လွဲမှားတာမရှိဘူးတန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သာတိတယ်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တောထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာထိုခေတ်ကမဂ္ဂရာတိုင်းမှာဘာသာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်နေကြတဲ့ဓမ္မယောဂီကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်။သူနီးသူစနစ်နဲ့သူကသူအထုတ်တာ။တမထကျင့်စဉ်နေမှာပေါပေါရောရောအောင်မြင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဆရာတွေစီဂေါတမဗုဒ္ဓဟာသွားရောက်ပြီးတော့ချင့်ကတ်တယ်။စာပေထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာနှစ်ဦးသာရှိတယ်။နှစ်ဦးကကြမှာကမယ်ပေါ့။ဘုရားလောင်းအနေနဲ့ချင့်ကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးဘသူနဲ့တွေ့တုံးဆိုအာလာရဆိုတဲ့ယသိကြီးနဲ့တွေ့တယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးနွယ်ကကာလာမဖြစ်လို့အာလာရကာလာမလို့ခေါ်တယ်။သူကတမထကျင့်စဉ်ကိုသူကအဆင့်ခွန်ထီအောင်ပေါ့ရောက်ပြီးသား။အဆင့်ခွန်ထီအောင်အဆင့်ရှိရှိတာမှာအဲ့ဒီခွန်ထီအောင်သူကပေါ့ရောက်တာ။ဖျားလောင်းကချင်းကပ်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာသူကပြောပြတယ်တကယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေသူတို့မှရှုပ်ဝဲထားဆိုတာမရှိဘူး။ပမာပြေမာတော့ဘိန်းတော်စင်းလေးတောင်မှရှုပ်ဝဲထားတာပျောက်ရောဆေးမယ်တွေအကုန်ရွှေ့ွက်တယ်နော်။ဟိုဟာလေးရှုပ်ဝဲဒါလေးရှုပ်ဝဲနေကြာတော့တေးရပါသွားရောမရှိတော့ကုန်ပျောက်ကုန်တယ်ပညာ။အဲမရှုပ်ဝဲဘူးကုန်ပျောက်ပြပျောက်ပြတဲ့အခါကျဘုရားလောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြည့်ဒီအစ်စ်နေဟာသူလည်းယုံကြည်ချက်ရှိလို့စူးစားလို့တတိတွေစွမ်းအားတွေတမာတွေစွမ်းအားတွေပညာစွမ်းအားတွေကောင်းလို့ရငါမှလည်းပဲဒါမျိုးတွေရှိရင်ရဖို့ရရမယ်ဟောဒါကြိုးပမ်းအထုတ်တဲ့အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်သူတောင်တတ်သေးတာပဲငါဘာလို့မတတ်ရမလဲငါလည်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးကြိုးစားတာဘုရားလောင်းကမကြခင်ပဲတခဏအတွင်းမှာပဲသူရောက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားလက်တွေလှုပ်ကြည့်တာလေလှုပ်ကြည့်တော့ရောက်သွားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုသွားပြောတယ်ဆရာဒီအဆင့်ဒါပဲမဟုတ်လားလို့ဆိုဟာဟုတ်တယ်ဝမ်းသာလိုက်တာနော်သူဆင့်သူတည်တဲ့အဆင့်ကိုတည်တော့လာတို့ဒီယောဂခိုင်းကြီးကိုနှစ်ဦးပူးတွဲပြီးတော့ဆရာလောက်ကြရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်တယ်သူကဆရာလောက်ကြမယ်သင်္นานပို့ချကြမယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကသူရှာတာဒါမဟုတ်သေးဘူးဒီတဲ့အဆင့်မျက်နှာကိုသူရှာခြင်းသ သူရှာတာကဘာတော့ဆိုရင်ဒီလူတွေဟာလူဘဝရလာပြီးတဲ့နောက်မှာအိုမင်းရင်ရောခြင်းသေဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ဘောင်ကိုဘယ်သူမှကြော်လွှားပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ယက်တီပြီးတော့သာဝရခိုင်မြဲတဲ့အရာများရှိသလားလို့ရှာတာပဲသူရှာတာအမတလို့ခေါ်တာမတည်တဲ့ဟာမပြောင်းလဲတဲ့ဓာတ်တဘောတွေရှိသလားလို့လိုက်ရှာမတွေ့ဘူးဒီကျင့်စဉ်ရဲ့လမ်းဆုံးကပြမဘုံပဲပြမဘုံဆိုတာကဘာပေါင်းများစွာယက်တီပြီးတဲ့အခါသူလည်းသွားအောင်မှာပဲရက်မနေဘူးမတည်ငြိမ်သေးဘူးဆိုတာသိတယ်ဒါကြောင့်မို့လက်မခံတော့ဘူးနောက်ဆရာတဝုစီသွားတယ်ဥဒကရာမဗုဒ္ဓအဲ့ဒီအချိန်မှာရာမဆိုတဲ့ဆရာကြီးကမရှိဘူးသူတပည့်လက်ထောက်တပည့်ကြံရစ်တယ်ရာမဆိုတဲ့ဆရာကြီးက80စင်တီအောင်ပေါက်သွားပြီသားသူကဒါပေမဲ့သူမရှိဘူးဘုရားလောင်းရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဤစနစ်ပဲကြံတော့တယ်ဥဒကစီချင်းကပ်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ရာမဆရာကြီးရဲ့ပေါက်ရောက်မှု80ဆင့်ဟောပြောတယ်သူကဟောပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကခုနလိုပဲစဉ်းစားတယ်အေးရာမဆရာကြီးသာတတ္တဝီရိယတတိတမာရိပညာတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးငါမှလည်းရှိတယ်ငါဟာဒီအစွမ်းမြင့်ပြီးတော့ငါစူးစမ်းမယ်ငါစူးစမ်းရင်သူတို့လူရလာမှာပဲဆိုပြီးအထုတ်တယ်မကြခင်မဲ့ရာမဆရာကြီးအဆင့်80ဆင့်ရောက်သွားတယ်ရောက်တော့သူတပည့်လက်ထောက်တပည့်ကြီးစီသွားပြီးတော့ဥရကစီသွားပြောတဲ့အခါကျဥရကကဝန္တန်တို့သူတော့မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီအဆင့်ကျင့်နှုံးပဲရှိသေးတယ်ဝန္တန်လုံးအာချင်းတို့အဲရှင်ဘုရားဒီခိုင်းကြီးကိုဆရာလုပ်ပါခေါင်းဆောင်ပါသူဆရာရာမအဆင့်ကိုရှင်ရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့ဝန္တန်အာရသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတပည့်ခံအဲ့ဒီမှလည်းပဲခုနကအမတ္တဓာတ်ဆိုတာကိုမရနိုင်သေးဘူးနောက်ဆုံးကြတော့တေဥမှာပဲအဲ့ဒီနေရာဟာလေသင်္ကတတရားတွေဟာမြဲတာတခုမှမရှိသေးဘူးငါလိုချင်တာဒါမဟုတ်သေးဘူးဆိုလက်မခံမဲနဲ့နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီခေတ်ကခစ်စားနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်တွေနဲ့များအမှန်တရားတွေ့မလားဆိုပြီးတော့လောက်တာဒုက္ခရစရိယာလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခစရိယာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရစရိယာဒုက္ခရဆိုတာလုံနိုင်ဖို့အင်မတန်ခက်တဲ့စရိယာအကျင့်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ပြတ်သွားမယ်ဒုက္ခမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်တာဟော6နှစ်နိဗ္ဗာန်ကအဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်တာလူတစ်ခုလုံးရုပ်ပြည့်စင်မြဲဖြစ်ပြီးတော့ပိန်ချုံသွားသည့်ထီအောင်ကျင့်တယ်သို့တော့သူလိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းမပေါ်လာဘူးရှားမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဘုရားလောင်းဟာရှေ့ပိုင်းမှာဆရာတင်းတယ်တင်းပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဆရာတွေကသူလိုချင်တဲ့လမ်းကိုမပြနိုင်ကြဘူးနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့သူစဉ်းစားလာတယ်။တိယာအညောမေကောဘောရာယ။ငါတိကျင်တဲ့အသိဉာဏ်ရဖို့ရအတွက်ကဒီလမ်းကသွားလို့တော့မတွေ့ဘူး။နောက်တလမ်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်မဲ့ဥတီတဲ့တပ္ပထလမ်းကြောင်းကိုရှာတွေ့သွားတယ်။စဉ်းစားမိသွားတယ်ပေါ့။စဉ်းစားမိသွားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကကျမ်းမာရေးအလွန်ထိခိုက်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့အစာပြန်စားမယ်အစာပြန်စားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်စဝက်ကြီးတွေအနာနာမှာရှိနေကြတယ်အစာလည်းပြန်စားရောပင်စဝက်ကြီးတွေကစိတ်ပြက်ပြီးတော့နေတော့ထွက်သွားကြတယ်เนาะအစာမရေစားဖြတ်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုအာဇာနည်လို့သတ်မှတ်ထားအစာရေစားလည်းပြန်စားရောပင်စဝက်ကြီးတွေဟာဂေါရမယဟန်ဟာအကျင့်တွေလျှော့လိုက်ပြီတို့မျောလင်းချက်ကြီးနဲ့စောင့်နေလို့အပေါ်ပဲဆိုပြီးတော့မိဂရာဟောဗာရဏသီဘက်ကိုထွက်သွားကြတာဆက်ရှိယူဇနာဝေးတဲ့ဘက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားလောင်းဟာတူရဲပဲကြံရစ်တယ်သူလမ်းကြောင်းကိုပိုင်လမ်းကြောင်းနဲ့ကိုပိုင်နီးစနစ်ကိုယူပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဟောဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုတွေ့သွားတယ်ဒီမသေးဘူးဆိုတဲ့အမတ္တဓာတ်တွေ့ဖို့ရာအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့အရာတွေကိုရှုမှတ်ပွားများပြီးအဲ့ဒါတွေကိုကြော်ကျင်လို့ရှိရင်ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့အသည့်သည်သာဝရမြဲတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ခံယူချက်ထားပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှဓာတ်တွေလည်းကြော်သွားရောသင်္ကတတရားတွေကိုကြော်သွားလိုက်တဲ့အခါအ အသင်္ကတာဆိုတဲ့အမတ္တဓာတ်ကိုသွားတွေ့တယ်။အဲ့ဒီမှာဖုရားငါလိုချင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပြီဆိုပြီးတော့သူကဖုရားလိုချင်ကြတော့တာဒီလိုပြောတာနော်။ဒါအဆင့်တစ်ခုဆိုတာရှိတယ်လေသတ်မှတ်တာ။ဒါကြောင့်မို့လို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအမှန်ကန်သိပြီကိုယ်ပညာနဲ့သိတယ်ကိုယ်ပညာနဲ့သိအောင်စ조사အထောက်တယ်ဟုတ်ပြီသိစရာတွေကိုအချင်းချင်းပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီသိစရာတွေဟာအင်တာမထူခဲ့တဲ့ဉာဏ်ထဲမှာသိနိုင်တယ်တာမန်ပညာဆိုတာလေးနဲ့မသိနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဘိညာထူခြားတဲ့ဉာဏ်နေထဲမှာသိနိုင်တယ်လူတွေရဲ့တဘာဝလူတွေရထားတဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တဘာဝတရားတွေဒါတွေကိုအသေးစိတ်သိတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဘယ်မှာချုပ်ငိမ့်သွားမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒီလိုချုပ်ငိမ့်အောင်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိလာတော့ရသော်ဘုရားကတရားတွေကိုသိရင်ရှုထောင့်၄မျိုးကအမြဲတမ်းသိတယ်ရှုထောင့်၄မျိုးဆိုဒီမှာပိုင်းခြား၍သိရမယ်တရားကတစ်ခုဖယ်ရှားပြည့်ရမယ်တရားကတစ်ခုမျက်မှောက်ပြုရမယ်တရားကတစ်ခုတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်တရားကတစ်ခုလို့သူ့အလုံးနဲ့သူ့ဟာသူတရားဆိုတာအကုန်လုံးဖယ်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးမျက်မှောက်ပြုရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသူ့ဟာသူကွဲကွဲပြားပြားသိတာပရိညေယဆိုတာပိုင်းခြားသိရမယ်တရားနော်မဟာတ္တဗ္ဗဆိုတာဖယ်ရှားရမယ်တရားသစ္ဆိကတ္တဗ္ဗဆိုတာမျက်မှောက်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိရမယ်တရားဘာဝေတ္တဗ္ဗဆိုတာကုသနာမှာဖြစ်ပြီးတော့တိုးပွားလာအောင်လုပ်ရမယ်တရားလို့ဒီအစု၄စုရှုထောင့်၄ခုကနေပြီးတရားတွေကိုသိရှိနားလည်သွားတာအဲ့ဒီလိုသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဓာရီကိုကိုယ်တိုင်သိတာဘယ်ဆရာစီကမှနိခန္ဓာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိတာလို့ဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကလေပုပ္ပေအနန္တသူတေသူဓမ္မေသူနော်ဘယ်တော့ကမှဘုသူစီကမှမကြားခဲ့ဘူးတဲ့တရားတွေပေါ်မှာစက်ခုံဥဒ္ဒပါရီအမြင်မျက်စိတွေဖြစ်လာတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာညာနာဥဒ္ဒပါရီအတိဉဏ်တွေဖြစ်လာတယ်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရီမင်္ဂန်စွာသိမှုတွေဖြစ်လာတယ်ပညာဥဒ္ဓပါရီပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတယ်အသိဉာဏ်တွေသူ့မှာရလာတယ်လို့လုံးလို့ရလာတာသူကသူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်လို့ဒီလိုအဆင့်တွေဖြစ်လာလို့ငါဟာဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကြည်ညာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ကဲဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ကြည်ကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့ဆိုတဲ့ဟာဘယ်လိုဟာကိုပြောလိုတာလဲလို့မေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တိလို့လွဲအောင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်နဲ့ကြည့်ကြည့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်နဲ့ကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့တွေခန္ဓာကိုယ်ရထားတယ်အဲ့ဒီရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘဒုခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဖြည်းဖြည်းယင့်ပြီးတော့အိုးလာတယ်အဲ့ဒီယင့်ပြီးတော့အိုးလာတာကိုစရာလို့ခေါ်တယ်လူခန္ဓာကိုယ်မှမဟုတ်ဘူးအခုဒီပန်းပွင့်နေတွေကစအကုန်လုံးမြင်မြင်သမ ्या တွေအားလုံးဟာယင့်လာတာယင့်လာတယ်ဟောင်းလာတယ်နွမ်းလာတယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောင်းနွမ်းယင့်လျော်လာတယ်ဒါကိုစရာလို့ခေါ်တာပဲနောက်ဆုံးကြတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဒါကိုမရဏလို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့အခုယင့်လာတယ်ကိုရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမျက်လုံးကလည်းပဲယင့်လာတယ်မှုန်းလာတယ်နားကလည်းယင့်လာတယ်ထိုင်းလာတယ်သွားတွေကလည်းကျိုးလာတယ်ခေါင်းကဆပင်းတွေကလည်းဖြူးလာတယ်လူရဲ့အင်အားတွေကလည်းဆုတ်ယုတ်လာတယ်ဟောစရာဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးကြတော့အားတွေလည်းပြတ်အကုန်လုံးခြေမတန်နိုင်လက်မတန်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်နဲ့ကိုယ်နဲ့အိုးစားကွဲသွားတယ်မရဏဆိုလာဒါဖြင့်ဒီစရာနဲ့မရဏဟာကအခုလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေစရာမရဏရဲ့သဘောကိုသိသွားပြီခုဒီဟာပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်အေးဟုတ်တယ်ငါမှာစရာရှိတယ်ငါမှာမရဏတရားလည်းဖြစ်လာနိုင်မယ်သိခြင်းသဘောတရားလည်းငါမှာရှိတယ်ဒီနှစ်ခုဟာသိစရာအနေနဲ့အခုသိလိုက်ပြီဟောဒါသိမှုကိုပရိညေယလို့ခေါ်တယ် ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတာလက်ခံလိုက်ပြီးဟုတ်တယ်ရှိတယ်ဒါဖြင့်

0: တယ်။ကျင့်တတ်เสียမကောင်းတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပဲ။ညင်းเสียမရှိဘူး။မှန်တယ်။လုံးဝမှန်တယ်။ကျင့်တတ်เสียကောင်းလားမကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခလို့ပြောတာ။နော်။ဘာအနစ်သာရရှိလို့ဇရာမရဏတဲ့မှာငါလို့ပြောเสียရှိလားမရှိဘူး။ငါဟာလို့ပြောเสียရှိလားမရှိဘူး။သူ့ဘာသူအိုးနေတာသူ့ဘာသူပြက်သွားတာ။ဟောအဲ့ဒါဒုက္ခ။ဒုဆိုတာစိတ်ပြည့်စရာကောင်းပြီးတော့ခဆိုတာဘာမှအနစ်ရှာမရတဲ့အရာလို့ဆိုလို့တယ်ဘာမှအနစ်ရှာမရဘူးခိုင်းစရာခိုင်းတာတခုမှမရှိဘာကြီးနဲ့ဥပမာတွေ့လို့ဆိုရင်ဒီရေတွေထဲမှာဒီမြစ်ထဲမှာတခါတည်းရေမြုပ်ဆိုင်ကြီးတွေမျောလာတာရှိတယ်အဲ့ဒီရေမြုပ်ဆိုင်ကြီးတွေထဲမှာဘာတွေများပါတော့လို့လက်နဲ့မှွေကြည့်လိုက်ရှဲရှဲရှဲဆိုအကုန်လုံးကြည်သွားပါလဲမတွေ့ဘူးဘာမှမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲအနှစ်ဆိုတာရှာလို့မရဘူးဇရာမရဏဆိုတဲ့အထက်မှာအနှစ်ဆိုတာဘာတစ်ခုမှမကြံရဘူးအလုံးဟာပြုတ်ကွဲပြည့်စည်သွားတဲ့အရာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်စားစရာမရှိလို့ညီးတဲ့ဒုက္ခကတစ်မျိုးနော်ပတ်စားမရှိလို့ဒုက္ခဒုက္ခလို့ပြောအဲ့ဒီဒုက္ခကတစ်မျိုးခေါင်းကိုင်းလို့သွားကိုင်းလို့ညီးတဲ့ဒုက္ခကတစ်မျိုးအဲ့ဒါဒီဇရာမရဏဒုက္ခဆိုတာကျင့်တတ်เสียမကောင်းဘာမှမရှိတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆို emptiness ခေါ်တာပေါ့တုံညာကြီးပဲဘာမှမရှိဘူးအနှစ်သာရကင်းမဲ့နေတဲ့တုံညာသဘောတရားကြီးပဲဟုတ်ပြီဒီတုံညာဆိုတာဒုက္ခဆိုတော့ဟုတ်ပြီဘယ်သူကလှုပ်လိုက်လို့ဖြစ်လာတာတုံးဆိုစာတိပစ္ဆယဇရာမရဏလို့ဆိုတယ်မွေးလာတာဟာတမှုရိယအကြောင်းတရားပဲမွေးလာခြင်းကသမုဒိယသစ္စာငါဇာတိမဖယ်လို့ရှိရင်ဇရာမရဏကိုဖယ်လို့မရဘူးနော်ဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားလာမှုကိုမယုတ်သိမ့်နိုင်မဲနဲ့ဇရာမရဏဘလို့ယုတ်သိမ့်လဲယုတ်သိမ့်လို့မရဒါပဲခုခေတ်တော့မအိုစည်းပေါ်နေတယ်လို့ပြောတာဘာတော့လို့မေးကြည့်တော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတာတဲ့ငယ်ငယ်နဲ့သေးလို့ဒါပဲစရာသာယုတ်သိမ့်လို့ရအောင်ရမယ်မရဏကတော့ဘယ်ယုတ်သိမ့်လို့ရမှာနော်မရဏကတော့သွားတာပဲလေအဲ့တော့ဇာတိကသမုဒိယသစ္စာစရာမရဏကဒုက္ခသစ္စာဟောဒါကိုကိုယ်တိုင်သိနိုင်တဲ့အသည့်ဒီလေးပဲဒီလိုသိလိုက်တယ်ဒါဖြင့်និရောဓဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုဥပိန္နံအပ္ပုတ္တိစရာမရဏလည်းမရှိတော့ဘူးဇာတိလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကင်းပြတ်သွားခြင်းဟာဇာတိမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စရာမရဏမရှိဘူးမရှိဘူးအကြောင်းတရားမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားလည်းမရှိဘူးဒီနှစ်ခုစလုံးချုပ်ဆုံးသွားတာဟာအမတ္တအပ္ပတ္ထဆိုတာဒီနှစ်ခုစလုံးမရှိတော့လို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုဥပိန္နအပ္ပုတ္တိနိရောဓောဒီနှစ်ခုမဖြစ်လို့ရှင်ဒါထာဝရချုပ်ငြိမ်းမှုပဲဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီនិရောဓကိုရောက်စေနိုင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဒီမဂ္ဂာတဲ့။ဒီအကျင့်လမ်းကြောင်းကနေသွားလို့ရှင်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးမဖြစ်တဲ့နေရာကိုတွေ့လိုက်မယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုမဖြစ်ဘူးစရာမရဏကိုပိုင်းခြားသိလိုက်ပြီဇာတိကိုလည်းဖယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇာတိရောဇရာမရဏရောနှစ်ခုစလုံးငြိမ်းသွားတာဟာនិရောဓဖယ်လိုက်နိုင်တဲ့လမ်းစဉ်ကမေဃလို့ဆိုတော့သစ္စာလေးပါပဲဒီလိုသိတာကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တွေဒီလိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီသိသွားခါအဲ့ဒီမှာလည်းတခါဇာတိကရောသူ့ဘာသူဖြစ်တာလားသူ့ကိုအကြောင်းရှာလိုက်တဲ့ဇာတိမာရောအနှစ်ရှိရလားမရှိဘူးဒါဟုတ်ဇာတိကဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ဇာတိကိုဘယ်သူကထုတ်နေတာတော့ဆိုဘဝပစ္စယဇာတိကံတရားတွေကထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ကံတရားတွေကဘဝကသမှုရိယသမှုရိယသစ္စာအဲ့ဒီဥပိန္နအပ္ပတိဇာတိလည်းမဖြစ်ဘူးအကျိုးတရားလည်းမဖြစ်ဘူးအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဘဝလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးအကြောင်းရောအကျိုးရောနှစ်ခုစလုံးငြိမ်းသွားခြင်းသည်និရောဓအဲ့ဒီငြိမ်းမှုကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းဒီဘက်ကလို့ဟောဒီလိုသွားတာဟောတခါဘဝဆိုတာသိပြီအေးဘဝဆိုတာကျင့်တ်เสียရမကောင်းဘူးအနစ်သာရမရှိဘူးတုံ့ညအင်ဒီနက်အဲ့ဒါဟာဒုက္ခပဲဒ ဒီဒုက္ခကိုဘယ်သူကထုတ်နေတာတုံးလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဥပါဒနာပစ္စယဘောဥပါဒံကသမုဒိယသစ္စာဘဝကဒုက္ခသစ္စာဟောဥပါဒံနဲ့ဘဝနှစ်ခုစလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတာကនិရောဓသစ္စာအဲ့ဒါလို့ချုပ်ငြိမ်းအောင်ကျင့်စဉ်ကျင့်လို့အတိညာရလာတာကမေခသစ္စာဒီလိုတရားတိုင်းတရားတိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်ပညာနဲ့သိတယ်အဲ့ဒီအတိဟာလည်းပဲလောကမှန်ကန်တဲ့အတိဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့ဒါကိုပဲတမ္မတမௌဒ္ဓလို့ခေါ်တာနော်ဒီလမ်းကဘယ်သွားတာတော့ဒီသစ်ပင်ရဲ့နာမည်ကဘာတော့ဆိုတာတဏှာဟောကလုတ်ဖို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလေအဲ့ဒီအတိတွေကအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်အခုလို့တဏှာဟောကလုတ်ဖို့အမှန်တရားကိုသိဖို့သိရမယ်အတိနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဆရာမရှိဘူးလို့ရသော်ဗျာဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲပြိဿသမုပ္ပါကိုဆင်ញင်စဉ်းစားရမယ်။ဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်။ဥပါဒံကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ယူလို့ရှိရင်တဏှာပစ္စယဥပါဒနာ။တဏှာသည်သမုဒိယသစ္စာ၊ဥပါဒံသည်ဒုက္ခသစ္စာ။နှစ်ခုစလုံးရဲ့မဖြစ်ရာသည်និရောဓသစ္စာ။အဲ့ဒီမဖြစ်ရာကိုသိစေနိုင်တဲ့အကျင့်တရားသည်မဂ္ဂသစ္စာ။ဆိုပြီးတော့ဘယ်တိအောင်သွားတော့အဝိဇ္ဇာတိအောင်သွား။သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားတွေကဒုက္ခသစ္စာ။ဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခဖြစ်နေရတာတော့ဒီကံတရားတွေကရောကြည့်လိုက်လို့ရှင်ငါလို့ပြောเสียမပါဘူး။ငါအားလို့ပြောเสียမပါသေးအတွက်ကြောင့် emptiness တုံ့ညာ။ဘာမှမရှိဘူး။အနစ်သာရမရှိလို့တုံ့ညာ။အဲ့ဒီတုံ့ညာဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားတွေဟာဘသူကဘသူကြောင့်ဖြစ်နေတာတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကသမုဒိယသစ္စာသင်္ခါရကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးမဖြစ်မှုကနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီမဖြစ်အောင်မဖြစ်ခြင်းကိုမဖြစ်တာကိုသိနိုင်တဲ့အတိညာကဘာမေဃသစ္စာလို့ဟောပရိစ္ဆေသောဘုပ္ပတ်တစ်ခုလုံးဒီလိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီစဉ်းစားဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားခတ်သိမ်းကိုတည်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အာယရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်လေးလမ်းကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အာယတနာဆိုတာမျက်စိနာနာလျာကာယမနဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍမှာရှိတယ်မျက်စိနာနာလျာကာယမနဆိုတဲ့အတွင်းအာယရဏက6ခုအစင်းအတန်အနအယတာအထီတွေ့ဓမ္မဆိုတာအပြင်အာယရဏ6ခုအလုံး12ခုအဲ့ဒီ12ခုကိုတစ်ခုချင်းစဉ်းစားစက္ခုဆိုတဲ့မျက်စိသည်ဒုက္ခသစ္စာဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုရင်ကျင့်တတ်စရာမကောင်းဘူးမျက်စိဆိုတာလူကိုလည်းဒုက္ခပေးတယ်ငါလို့တွေးစရာအထက်ထဲမှာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဘာဝတရားတက်တက်မြတ်သာဖြစ်တော့ကြောင့် emptiness ပုံတုံ့ညဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခအဲ့ဒီမျက်စိဆိုတဲ့ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာတုံးဆိုအတိတ်ဘဝကလိုချင်တဲ့တဏှာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်။အတိတ်ဘဝကကံနဲ့တွဲဖက်လာတဲ့တဏှာသည်သမုဒိယသစ္စာ။အဲ့ဒီတဏှာနဲ့မျက်စိဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတာကနိရောဓသစ္စာ။ဥပိ္ပန္နအပ္ပတိ။နှစ်ခုစလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတာနိရောဓသစ္စာ။အဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းမှုကိုရောက်စေနိုင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားသည်မဂ္ဂသစ္စာ။ဟောမျက်စိလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးအသက်ပြီဒီလိုခွဲတာနားနဲ့လည်းထို့တူပဲနှာခေါင်းနဲ့လည်းထို့တူပဲဆိုလိုတာကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒါကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တာပဲအဲ့ဒီလိုသိတဲ့အသည့်တွေကိုသိလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓောအမှန်ကန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်တရားဓမ္မမှန်သမျှကိုသိတော်မူတတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဂုံကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းချီးကျူးကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုချီးမွမ်းတာဟာတလောကလုံးကအတိမတ်ပြုထားတဲ့ဂုံကြီးတစ်မျိုးသာလင်ဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုယ်သူကြီးညာလို့ဒီလိုဂုံကြီးမျိုးတက်လာတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဣတိပိသောဘဂဝါသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံသောဘဂဝါဣတိပိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဒီလိုသိစရာတွေရှိတာတွေကိုအမှန်ကန်သိတာကိုဘယ်သူကလာစောရကတက်နိုင်တော့ဆိုဘယ်သူကမှစောရကမတက်နိုင်မြတ်စွာဘုရားအတိကိုလာပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုံးဝမရှိဘူးအားလုံးကစစ်ဆေးလေ့လာတဲ့ပညာရှိတွေမှန်သမျှမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းတပြည့်အဖြစ်ခံယူသွားကြတယ်အားလုံးဟာ သူတို့မသိတဲ့အသည့်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ဖော်ပြီးတော့တတိမထားမိတဲ့အသည့်တွေကိုထုတ်ဖော်နိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်အာလုံမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိတာဝကအဖြစ်ခံယူပြီးတော့လက်ဆုံးမိုးရှိခိုးပြီးတော့သွားကြရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖရာဆိုဒီမှာတမ္မာတမ္မုဒ္ဒဂုံတော်နဲ့လည်းပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအရေးချင်းနေရှိမှဖရာဆိုတာဖြစ်တယ်လို့အာလုံတရားချိတ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဗုဒ္ဓဂုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောမှာလာတဲ့ဂုံတစ်ခုစီတစ်ခုစီရဲ့အနှစ်သာရကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့တရားတွေတိုးပွားလာအောင်တတိတွေတိုးပွားလာအောင်ပညာတွေတိုးပွားလာအောင်အကြိမ်ကြိမ်အထက်ထဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ဘုရားနုတ္တိကမ္မထံကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတဝါများစွာ
1: တတဝါများစွာ
0: ပေးရန်ကွာ
1: ပေးရန်ကွာ

0: ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
1: ။
0: မေတ္တာရေးချမ်း
1: သုံး
0: ငါဖြံ

0: တို့ရာသန္တာပြေပါစေ
1: တို
0: ့ရာသန္တာပြေပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာတို့ရာသန္တာပြေပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ငယ်စာမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမာမနောတရတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံခြင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးလုံးများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိပြင်းများဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးဒီဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစာစင်တဝရအိမြကျင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူးလျက်ကျဉ်နုဝဲကြုံဖူးပွေးညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်

ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာခုနှစ်1389ခုဒေါ်တလင်းလာဆန်း6ရက်နေ့28ရက်ရှစ်လပိုင်း2038ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံဘုက္ခဝိပဒနာတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးကြည်ဘာဘွဲခွဲတိသပါရမီဓမ္မရိတ်တာမကြီးမှုကျင်းပါတယ်358ချိန်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ဝေးတရားစခန်းရဲ့ညနေပိုင်း3:45မိနစ်ချိန်မှာဟောကြားမည်ဖြစ်သောဘုရားစေတံအမခံအပိုင်း30တဲ့အဲဒါသူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားတော်မြတ်မှာအမတန်နဲ့နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကွန်မြူပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့တရားတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။အမတန်ကြီးညိုဝယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဟေမဝတ္တနဘလူကလည်းစစ်စစ်ဖောက်ဖောက်အလွန်မေတ္တာတော်လှပါတယ်တဲ့။တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မေဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့မေခွန်းတွေကိုမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရှိမဝတ္တနတ်တို့ဟာလေကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသာသနာနောက်ပိုင်းကတဲ့သာသနာတော်မှာမျက်နှာလိုက်ပြီးတော့သန္ဒာကတိအဂရိတရား၄ပါးသန္ဒာကတိဒေါတာကတိမောဟကတိဘယကတိအဂရိတရားဘယ်နှပါးရှိလေးပါအဂရိတရားလေးပါမလိုက်တဲ့အဂရိတရားလေးပါကိုမမှန်တဲ့ကိုယ်တော်ကအပြုစုကောင်းအချင်းကကောင်းတပည့်ခံကောင်းတာနဲ့ထို့ကိုယ်တော်ကိုညက်နတာပေးမိရာကနေပြီးတော့တသက်လုံးသီလထိန်ပြီးတော့တရားကျင့်မယ်လို့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့တရားကျင့်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ပိဋကတ်၃ပုံနိဂေ900ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း14,000တွေကိုနှုတ်ငုံဆောင်ပြီးတော့စာပြေပို့ချတပည့်ပရိသတ်900အချမ်းရံစီနဲ့သာသနာမှာနေလူလလူထွန်းလင်းတောက်ပါနေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေမလိုက်စားတင်တဲ့မမှန်တဲ့အဂရိတရား၄ပါးကိုလိုက်စားမိခဲ့လို့တတဲလုံးယူကျုံမရကုတ်ကုစားတွေဖြည်းပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါဘူးစိတ်မချမ်းသာတာတခြားလားကုတ်ကုစားလားနောင်တတွေပူပန်ပြီးတော့အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ရုပ်မှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်မိတဲ့အတွက်ငါတို့မှားခဲ့ပြီလို့တန်တရာကုက္ကုစတွေကနှိပ်ဆက်တဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းတို့တန်တရာကုက္ကုစကြီးစွာနှိပ်ဆက်ပြန်တော့လေတရားရဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူး။အေးဒီကုက္ကုစကကုက္ကုစတရားကနှိပ်ဆက်လို့တရားလည်းမရခဲ့ဘူး။တရားမရခဲ့တဲ့အပြင်တရားဒဂမတွေကအထက်အထက်နတ်ဘုံကိုရောက်သွားပြီးတော့ထိုဆရာတော်နဲ့ထိုဆရာတော်တို့နဲ့အတူတူတည်င်းသုံးတဲ့တပည့်တွေကတော့တခြားလားဘလူဖြစ်လာတာလားအေးသန္ဒရာဆိုတာအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်အင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာတဲ့ဝါဇုလဖြစ်စနေနေ့တကောင်းရံအချိန်မှာဒီဟေမဝတ္တတုတ်တံဘုရားစစ်တံအမခံဒီတရားတော်မြတ်ကိုအမိဖြစ်လုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေချပြီးတဲ့အဆုံးမှာနတ်ဘလူတွေအကုန်လုံးတောတာပံဖြစ်ကြရတယ်တဲ့
ဘာဖြစ်ကြရတော့အပယ်လေးပါတကမပိတ်ဘူးလားပိတ်တာလားခဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဩဃတရားဖြစ်နှစ်ပါးကာမောဃတောဃဒိဋ္ဌောဃအဝိဇ္ဇောဃသူတော်ကောင်းတို့ကိလေသာပင်လေတန္တရာပင်လေပဂတိရေပင်လေပင်လေ၃မျိုးပတိဝဂတိရေပင်လေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဆိုင်တွေလေးတွေထိုင်တဲ့အချိန်ဆူနာမီဖြစ်တဲ့အချိန်ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားကိုဘောမခက်ဘူးလားအေးဆင်းတဲ့လူကိုပါလေဖိတတ်ပြီးနှိမ့်မြောက်ပြလိုက်တာပဲအဲ့ဒီလိုလှိုင်းတန်လှေတန်းတဲ့အချိန်ဆင်းတဲ့လူကူးတဲ့လူကိုတခြားလားဖိတနှိမ့်မြောက်ပြလိုက်တာလားနှိမ့်မြောက်ပြလိုက်တာပဲတဲ့ဒီကာမပင်လေဘဝပင်လေဒိဋ္ဌိပင်လေအဝိဇ္ဇာပင်လေဆိုတဲ့ဒီဩဃ၄ตัวရှိပင်လေကလည်းတခါတရံကာမဩဃရည်ရင်တွေကကာမဩဃပင်လေကြီးကကာမလှိုင်းနေထမ်းပြီးတော့တချို့ဘဝတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတာရှိတယ်ပဲပင်လေတဲ့မြုပ်သွားကာမပင်လေတဲ့ဘဝပင်လေတဲ့မှာတချို့မမြုပ်သွားဘူးလားဒိဋ္ဌိပင်လေတဲ့မှာလည်းမြုပ်မသွားဘူးလားတချို့အမှန်တဲ့အယူဆဒိဋ္ဌိပင်လေတဲ့မှာဘယ်တော့မှမထွက်နိုင်ပဲနဲ့တည်သွားရစတိခံသွားရတယ်ဒိဋ္ဌိပင်လေအဝိဇ္ဇာပင်လေတဲ့ယုတ်မတိနာမတိတိစ္ဆာမတိအမှန်တရားကိုမတိထိုအဝိဇ္ဇာပင်လေတဲ့မှာလည်းလိုင်းထန်လေထန်ပြီးတော့တချို့လေထန်လိုင်းထန်နေမြောက်ပြီးတော့မသွားဘူးလားအဲ့ဒီဩဃလေးတွယ်ရေပင်လေရဲ့တရသားကိုကောက်လိုက်ပြန်တော့ကာမပင်လေဆိုကာမောဃဆိုတာလောဘရတယ်ကာမောဃဘာရလဲဘောဃဆိုတာလေလောဘဒိဋ္ဌောဃဆိုတာဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇောဃဆိုတာအဝိဇ္ဇာဟောအဘိဓမ္မာတရားနဲ့တရားကိုတရားသားကောက်လိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးရ။ဗါလေလောဘဒိဋ္ဌိမောဟလက်စားတတ်တော့သူတို့မှွေနေကြတာကိုတခြားလားသူတို့မှွေနေကြတာလားသူတို့မှွေနေတာပဲလောဘဒိဋ္ဌိမောဟကဲပရိစ္ဆာသုံးပါးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်2အကွက်ကဘယ်အကွက်ကူးတာလဲ3အကွက်နံပါတ်2အကွက်ဆိုတာတခြားလားခန္ဓာ5ပါးလား3အကွက်ဆိုတာတခြားလားကိလေသာ3ပါးလားသို့တော်လဲကိလေသာ3ပါးနဲ့မကဘူးသူတို့အပေါင်းဘွာကိလေသာနဲ့အလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ရေထွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် 1500 ကိလေသာဗါတယ်လေ 1500 ကိလေသာတဏှာဆိုတာတခြားလားလောဘလားဟောဥပါဒံဆိုတာတခြားလားလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိလားဟောကာမဘဝဆိုတာဒီလောဘဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့အလိုကျလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောတရားပြုလုပ်နေတဲ့သဘောတရားဒါတော့ဗာလေတဏှာဥပါဒံကာမဘဝသူတို့သုံးမျိုးကိုဗာတိစာထည့်တွဲမယ်သမုဒိယဆိုတာတခြားလားဆင်းရဲကြောင်လားတိစာဆိုတာအမှန်တခြားလားဆင်းရဲကြောင်မှန်လားဩဒါဩဃနဲ့ပြောရင်လည်းသူတို့ပဲယောဂနဲ့ပြောရင်လည်းသူတို့ပဲဟုတ်ကဲ့လားတန္တရပင်လေကိရတာပင်လေပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိရတာပင်လေကဲဒီဥစ္စာခန္ဓာတန္တရပင်လေဘာပန်ပင်လေတော့ရုပ်နာခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီရုပ်နာခန္ဓာဖြစ်ပြတန္တရသည်လေဘယ်ကစခဲ့တယ်ဆိုတာဘလောင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတာလေဘယ်မှာဆုံးမယ်ဆိုတာလေအစလေမထင်အဆုံးလေမမြင်တရားမလို့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမှာ ਨੇ ကုရင်တော့ဒီဘဝမှာလေဒီဘဝမှာလေမလွန်နိုင်ဘူးလားလွန်မြောက်သွားနိုင်တာလားလွန်မြောက်သွားနိုင်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကရည်ရွယ်ချက်ကလေးကပဲသူ့မှာပါခဲ့တာလေနော်မြတ်စွာဘုရားလေဒိဏောဩဃလေတိန်တော်ဩဃလေးခန့်ရေပြင်းချမ်းကို
ကုသံတောက်ချောင်းကိုတော်တိုင်းလွတ်မြောက်တော်မူပြီးတော်မြတ်စွာဘုရားသည်တရဏယံကျွတ်ထိုက်တတ်သူဘုဗ္ဗလူတို့ကိုရုမယွင်ခန္ဓာတန္တရာရေပင်လဲကိလေသာတန္တရာရေပင်လဲဩဃယောဂဆိုတဲ့ရေပင်လဲမှန်ကူးမြောက်ပါစေခြင်းဂျုံငါဓမ္မထိုခန္ဓာရေပင်ခန္ဓာပင်လဲပဂရိရေပင်လဲဩဃရေပင်လေဩဃကိလေသာရေပင်လေတို့မှလွတ်မြောက်ပါစေခြင်းလွတ်မြောက်စေကြောင်းတရားကောင်းကိုတေတေတီအမြဲတမ်းဟောပြောသွားပါတယ်ကိုတော်တိုင်ဩဃလေးခန့်ရေပင်ချမ်းကိုကိလေသာရေပင်ချမ်းခန္ဓာတန္တရာရေပင်ချမ်းကိုကုသံဖြောက်ချောက်ကိုတော်တိုင်တစ်ဖက်ကမ်းရောက်ကူးမြောက်တော်မူပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရဏယာကျွတ်ထိတ်တသူဘုဘလူတို့ကိုရုမယွင်ကူးမြောက်နိုင်ကြပါစေခြင်းကျိုးငါဓမ္မတစ္ဆာလေးပါမက္ခင်ရှိပါကျင့်စရာကျင့်စဉ်တရားတွေကိုတေတေတီကရုဏာရှိထားမေတ္တာအပြည့်ကောင်းစွာမတွေ့ခေါ်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ဟာဒီလောက်နဲ့နေတဲ့တရားတွေဒီလောက်ကျင့်ဖို့ကောင်းတဲ့တရားတွေကြလောက်လှမ်းမှန်တဲ့တရားတွေနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်ခါမှာဝိရိယကိုလည်းလျှော့ပြစ်လို့မဖြစ်ဘူးဝိရိယကိုလည်းလျှော့ပြစ်လို့မဖြစ်ဘူးတတိကိုလည်းမေ့ပြစ်လို့မဖြစ်ဘူးဉာဏ်ကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဖုံးပြစ်လိုက်လို့အဝိဇ္ဇာပြာတဲ့နဲ့ဖုံးပြစ်လိုက်လို့အဝိဇ္ဇာတိမ်သလာတဲ့နဲ့ကွဲပြစ်လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အထုံးမှဖြစ်မယ်နော်ဘာလို့ရမလဲအထုကိုအထုမှာကိုရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဘိဓမ္မာဆိုတာလေတခြားလားခန္ဓာပြောတာလားတန္တရာဆိုတာလေတခြားပြောတာခန္ဓာပြောတာလားကိလေသာဆိုတာလေနှလုံးမသွင်းနိုင်ခန္ဓာထဲမှာမဝင်ဘူးလားဝင်တာလားအေးဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ပဂတိရေပင်လေဟာဆိုနာမီဖြစ်ပြီးတော့လှိုင်းတွေလေတွေနဲ့အင်မတန်ထန်သလိုကုတဲ့လူတွေကိုဖိတနှင်းမြုပ်ပြစ်လိုက်သလိုဟုတ်လားကိလေသာရေပင်လေလေအမြဲတမ်းထားနေပြီးတော့ခန္ဓာဒီတန္တရာရေပင်လေဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်နဲ့ဘယ်မှာထောင့်နေရမှန်းဘယ်မှာကင်တွယ်ရမှန်းမသိနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့ဤကိုရလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီပင်လေတွေကိုချော့ဖြတ်နိုင်တဲ့ဤဟာကိုယ်စီမှာရောက်နေတယ်တခြားလားမဲ့ကျင်ရှိပါလားရှုံးလိုက်တော့ဗါလေသီလတမာတိပညာရှုံးလိုက်တော့ဗါလေသီလတမာတိကဲဒါဖြင့်ဩဃ၄ပါးဘလောက်ကြမ်းတယ်ပြောပြောတရတာကောက်လိုက်တော့တရားဘယ်နှပါရဗါလေလောဘဒိဋ္ဌိမောဟဟောဒီတော့ဒီတရားကိုတတ်ခြင်းနဲ့ဖြတ်ခြင်းနဲ့ပယ်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းဒီဣစ္ဆတလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအာယတန၁၂ပါးဓာတ်၁၈ပါးဒီတရားတွေကိုရုပ်နာခွဲပြီးတော့ပေါ်ရပေါ်ရကိုတတိပဌာန်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တတိထားဝိရိယဆိုင်ညာနဲ့ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဟောသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတို့ဘဝခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတွေကဒီကိလေသာတွေပေါက်ဖွားเสียလို့သေးလားဟောဒါဖြစ်ရင်ဝေဒနာနေတော့ဒါတဏ္ဏိရောတော်ခန္ဓာပရိစ္ဆာသုံးပါလဲတာလားပြတ်သွားပါလားဒါကြောင့်အရေးကြီးတာကတရားနာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတခြားလားတရားနှလုံးသွင်းရပါလားတရားနှလုံးသွင်းရမယ်ဒီလိုထိုင်လို့နှလုံးသွင်းဒါတက်တက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကို့မှာအိမ်မှာနေတဲ့ခါလဲအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပို့ပြီးတော့လုပ်ရမယ်မလုပ်ရမှလားလုပ်ရမှလားဩတရားချိမှသူတော်ကောင်းတော့ရောစရောဖျားကြီးအမိန့်ရှိတယ်လို့လဲအိုးကျွဲတဲ့စရောဖျားကြီးကဘလို့ပြောတော့အိုးကျွဲအိုလာလေအတိတွေဟောလာအိန္ဒြေတွေရှင်းကြမှုတွေကျွဲလာလေပဲကျွဲလာလေလေဟိုမှာလိုက်ပြောဒီမှာလိုက်ပြောတိတ်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဆိုသားသမီးတွေကလည်းဘာဖြစ်လာတော့လေးစားလာတယ်ဟောလာနှုတ်မဟိုမှာလိုက်ပြောဒီမှာလိုက်ပြောဆရာဟောလာလုံလုံးမကလှုပ်လာတဲ့ခါကျကိုကဟုတ်တာဗောအသက်ကြီးတာနဲ့အမြအတွေ့အကြုံမများဘူးလားအတွေ့အကြုံများတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုရှားပြတိုင်းသူတို့ကမလိုက်နာနိုင်ဘူးလေမလိုက်နာနိုင်တဲ့အခါဟောလာဒီအဖွာဒီအဖို့စကားများတယ်ဟောလာ
သူကမဆိုင်တဲ့နေရာလိုက်ပြောတယ်ဒီကတော့စေတနာနဲ့ပြောတယ်တို့တော့လေစေတနာကဘာဖြစ်သွားဝေဒနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်တရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပြောတင်မှပြောဝင်ပါတင်မှဝင်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားနဲ့နေတော့ကြီးညိုစရာလည်းဖြစ်တယ်သူတို့လည်းအရေးပေးရာရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတော့ဒါဖြစ်ရင်ဒီခုနကဩဃဆိုတဲ့တရားတွေကိုဖယ်ရှားရှင်တခြားလားတရားကျင့်နေရမှာလားဒီဒါကြောင့်ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းလို့ကလထိုင်းလေးပါထိုင်းပြီးတော့ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းလို့တခါတခါမတည့်ရပြီးနှလုံးသွင်းလို့တခါတခါဈဉံသွားရင်းနဲ့နှလုံးသွင်းလို့အားတိုင်းတရားနဲ့နေသွားမယ်ဆိုရင်ဟောဒီဘဝကိုတန်ဖိုးချီချီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီအသုံးချသွားရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုထိုးဟေမဝတ္တနတ်ဘလူကြီးကလေဒီဩဃ၄ပါးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဤဒီလောကမှာကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလူလဲတဲ့ကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကူးနေတာလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာကူးမြောက်ပြီးဖြစ်ပါတလဲတဲ့ဟုတ်လားကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားလဲတဲ့ကူးသွားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားလဲတဲ့နှစ်မျိုးမိတယ်တိခအတိခပြောကြည့်အောင်တိခာအာတိခာတိခာဆိုတာတခြားလားတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားအာတိခာဆိုတာတခြားလားတရားကျင့်ပြီးတဲ့ယဟန္တာလားဟောကြည့်စမ်းတိခာဆိုတာဘာလဲကျင့်တရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာတိခာဆိုတာတရားကျင့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာရေပင်လေတန္တရာကိရတာဟောလားကိရတာဆိုတဲ့ကိရတာရေပင်လေတန္တရာပဂရိရေပင်လေတန္တရာပေါ့နော်ဒီကြီးတန်ត្រာတွေကိုဖြတ်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ကျင့်ပါလို့ဘလို့ညွှန်ကြလဲဆိုကြည့်အောင်သီလတန်ရှင်အတွဲမှာပဲကြံမှုသတိထင်လျင်စိတ်တည်ကြည်ရဲ့ညာလဲတည်မြင်ဩဃမြာကုသွာယောဂီရှင်ဘာပြောလဲနံပါတ်1ဘာတန်ရှင်ရမယ်ဒါမှလည်းခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာဘာသန့်ရှင်းရမလဲဟောကြံမှုချုပ်မှုဟုတ်လားကြံပြီးတော့ဟုတ်လားပန်ကန်တဲ့အကြံကိုကြံပြီးတော့ရှုမှတ်မှုရှိရမယ်ဘယ်မှာလဲခန္ဓာအတွင်းမှာအာယတနာအတွင်းအာယတနာခန္ဓာထဲမှာဟုတ်လားသမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုရမကန်အမှန်ကြံပြီးတော့အမှန်တွေးပြီးတော့အမှန်ရှုပြီးတော့ရှိနေရမယ်ပြီးတော့ဘာပါရမယ်တတိပါရမယ်ပြီးတော့ဘာပါရမယ်တမာဓိဆိုတဲ့စိတ်တည်ကြည်မှုပါရမယ်ပြီးတော့ဘာပါရမယ်ဉာဏ်ပါရမယ်တဲ့တရားဘယ်နှပါ၅ပါးတရားဘယ်နှပါ၅ပါးအဲတရား၅ပါးပါတယ်လေဟမ်တီလာဟောပါဠိနဲ့ကြည့်ဘိုးကောင်းပို့ရှင်းတယ်နံပါတ်1ပါလေတီလနံပါတ်2သမာဓိနံပါတ်3တတိနံပါတ်4ပညာနံပါတ်5ရှုမှတ်မှုဝိပဿနာပါတယ်ရှုမှတ်မှုဝိပဿနာစိတ်ပေါ့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်စိတ်ပေါ့တရားပဲနှစ်ပါးသစ္စာဘုရားကသဗ္ဗဒါတီလတံပံတော့တဲ့သဗ္ဗဒါဆိုတာအခါခတ်သိမ့်လို့ပြောတယ်သဗ္ဗဒါဆိုတာဘာလဲတခါတည်းရန်ပြောတာလားအမြဲတမ်းလားအမြဲတမ်းဘာမှန်ရှင်းစင်ကြယ်နေရမလဲအေးမြတ်စွာဘုရားကဒီဩဃယောဂဟုတ်လားဩဃယောဂတိရတာရေပင်လေခန္ဓာရေပင်လေဒီရေပင်လေတွေကိုဖြတ်ခြင်းကုခြင်းကြော်ခြင်းနံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားတို့ပြောတာဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲတခါတည်းရန်လားအမြဲတမ်းလားဒါရဲ့မုတ်သားမပါမလုံနဲ့တော့ဟောတာအဲ့ဒါတစ်ဖက်ကိုပို့လိုက်တော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့အမြဲတမ်းဘာနဲ့ပြည့်စုံနေရမလဲဟောတခါတည်းရန်လားအမြဲတမ်းလားအမြဲတမ်းရှစ်ပါးသီလစောင်းတဲ့ခါစောင်းလိုက်ငါးပါးသီလနဲ့နေတဲ့ခါနေလိုက်အမြဲသီလစင်ကြယ်နေရမယ်တဲ့မစင်ကြယ်တဲ့ထင်လို့ရှိရင်သီလပြန်ခံယူလိုက်တရားအထုတ်ခါနေအမြဲတမ်းသီလခံယူအမြဲတမ်းသီလခံယူပြီးတရား나이ဝဲဝဲ나이ဝဲပဲဖြစ်ဖြစ်15မိနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားထုတ်လိုက်သ
တိရခံယူဆောက်တည်ပြီးတော့ခြားခြားနာနာအားထုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့ပြည့်စုံမလဲသံတိလနဲ့ပြည့်စုံမနာမနဲ့ဗါလဲသုတမဟိတောဗါတယ်လေဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲသမာဓိသမာဓိတရားရှိမှပဲသူတော်ကောင်းတို့ဗါလဲလောကတန်၈ပါးဆိုတဲ့ဘဝလောကတန်ဘဝမုံတိုင်းတွေကိုစံကြံခံပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ရှင်းဆိုင်နိုင်မယ်ဘာရှိမှတမာတိရှိမှတမာတိမရှိရင်စိတ်ကဟိုဘက်ကိုရိမ့်လိုက်ဒီဘက်ကိုရိမ့်လိုက်ဟုတ်လားပူစရာနဲ့တွေ့ပူလိုက်ဆွေစရာနဲ့ဆွေလိုက်ငိုစရာနဲ့တွေ့ငိုလိုက်ဟောတမာတိတရားတဲ့တိတိကြီးကြီးခိုင်ခိုင်မာမာရှက်တိထားလို့ချင်းလောကဒဏ်ဆိုတဲ့မုံတိုင်းကိုလည်းပဲတခြားလားကြမ်းကြမ်းခိုင်နိုင်တာလားကြမ်းကြမ်းခိုင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာနဲ့နံပါတ်1ပြည့်စုံရမလဲနံပါတ်2ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲနံပါတ်3ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲတတိဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲတတိဆိုတာကုသိုလ်တရားမှာအမြဲတမ်းဟုတ်လားမမိဘဲနဲ့နေတဲ့တတိမျိုးဘယ်မှာမမိရမလဲတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီမျိုးဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှာကြာရောက်နေတဲ့တတိဘယ်မှာကြာရောက်နေတဲ့တတိတတိပဋ္ဌာန်ဘယ်နှပါးရှိကြောကြည့်အောင်ကာယ ानु ဘသနာဝေဒနာ ानु ဘသနာစိတ်တာ ानु ဘသနာဓမ္မာ ानु ဘသနာတခြားလားရှုခံတရားလားဘာနဲ့ရှုရမလဲရှုဉာဏ်နဲ့ဘာနဲ့ရှုရမလဲဩကာယအပေါ်မှာကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဒီကာယဟာညောင်တယ်ညားတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်တောင်းတယ်တင်းတယ်ပြောင်းတယ်လွှဲတယ်အမြဲတမ်းမဖောက်ပြန်ဘူးလားဘူးတယ်စားတယ်ဝတယ်နားတယ်ရေစားတယ်အိမ်ငိုက်တယ်တစုံတရာဖြိခိုက်သွားပြန်တော့လေဖောက်ပြန်သွားပြန်ပြီနားတယ်အဘူးနဲ့တွေ့ရင်ဘူးတယ်အေးနဲ့တွေ့ရင်အေးတယ်ဘာတစ်ခုမြဲရတော့အဲ့မမြဲတဲ့ပြောင်းလဲမှုခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားကိုဘာနဲ့တတိထားရမလဲဟမ်တမ္မာတတိဆိုရဲမဲ့ခင်ဟုတ်လားဘာနဲ့တတိထားမလဲတမ္မာတတိဆိုရဲမဲ့ခင်တရားနဲ့တတိထားမလဲတတိထားမလဲတတိထားမလဲမမေ့ရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားတတိနဲ့ဗာလဲမမေ့ရဘူးဘယ်ပေါ်မှာလဲကာယခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပြီးတော့ဗာလဲဝေဒနာပေါ်လာတဲ့တရားနားရခြင်းနဲ့ခံစားမှုတရားတွေဟာဗာလဲဝေဒနာရှမ်းတာတာလဲဝေဒနာဆင်းရတာလဲဝေဒနာဟောဝေဒနာတရားပဲဟောဝေဒနာတရားကိုအကဲခတ်စောင့်ကြည့်ရင်လည်းဝေဒနာမြဲတာတွေ့မလားပြက်တာတွေ့မလားဘာဝေဒနာမြဲတာရှိတော့မရှိဘူးအားလုံးညံ့အောင်မှာတေချာရှုလာတဲ့အခါမှာပြက်နေမှာပဲဟုတ်လားအမြဲလည်းပြက်နေတယ်ကိုကမတွေ့လို့တာပြီးတော့ဗာလေစိတ်တာဥပဒနာစိတ်ဆိုတာတိတ်ညံတာပဲခုဖြစ်ခုပြဲမြင်စိတ်ကလေးခုမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ပေါ်လာမျက်လုံးမှိတ်လိုက်ဖြစ်ပြလားကြားစိတ်ကလေးခုကြားခုပြန်ကြည့်လိုက်အကဲခံလိုက်ရှိသေးလားနာစိတ်ကလေးခုပေါ်ခုပြဲစားစိတ်ကလေးဟောရှားပေါ်မှာဝါတိုင်းဝါတိုင်းစားတိုင်းစားတိုင်းစားစိတ်ကလေးမြဲတာလားပြက်နေတာလားဟောကာယခန္ဓာကိုယ်မှာထိထိစိတ်ကလေးလေးဩလေးကလေးနဲ့ထိတာနေကလေးနဲ့ထိတာရည်ကလေးနဲ့ထိတာ။ဩ။ကြံ့ရှင်မလန်းရှောက်လို့ရှိဘဝနဲ့ထိတာ။ထိတိစိတ်ကလေးတွေအမြဲပေါ်မနေဘူးလား။အဝတ်ကလေးတွေကိုရမ်းလိုက်လို့ထိတာ၊တိတာ၊တိုးမိလို့တိတာ၊တိုက်မိလို့တိတာ၊ထိုင်လိုက်လို့တိတာ၊ထိတာ။အဲ့ဒါတွေကရောသူတော်ကောင်းတို့မြဲလား၊ဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတဲ့တရားတွေလား။ဩ။ဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတဲ့တရားတွေဖြစ်ပြီးပြည့်ထိတိစိတ်ကလေးတွေပေါ့နော်။ထိတိစိတ်ကလေးတွေမပေါ်တဲ့အချိန်မရှိဘူးဟုတ်လားအမြဲပေါ်နေတာပဲเนาะထိတိစိတ်ကလေးတွေပြီးတော့ဗာလဲဟမ်ဓမ္မာနုဝသနာဗာလဲဓမ္မာနုဝသနာဘယ်ပေါ်သမျှတွေကခန္ဓာမှာတခြားလားအရှုခံခန္ဓာတွေကြီးပဲလားပေါ်သမျှဟာခန္ဓာအလုံးခန္ဓာပဲဟုတ်လားပြက်သမျှဟာလည်းဗာလဲခန္ဓာပဲပေါ်သမျှလည်းခန္ဓာပြက်သမျှလည်းခန္ဓာဖြစ်ပြက်ကိုရှုနေတာဓမ္မနုပဒနာပဲ
ရှုတဲ့တရားမှန်တယ်များဓမ္မနုပဒနာမှာအကုန်လုံးဆုံးတာပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားဘယ်နှပါ၄ပါအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါမှာသူတော်ကောင်းတို့ပေါ်ရာပေါ်တဲ့တရားပေါ်တဲ့တရားတို့ရဲ့ပြက်သွားတာလေးတွေကိုမြင်အောင်ရှုနေမှတ်နေမှတ်နေပဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားတတိတွေအားကောင်းနေတာလားတတိတွေအားကောင်းလို့ရှိရင်မမေ့ဘူးသေခါနီးတိမမေ့ဘူးတတိအားကောင်းရင်အင်မတန်အားကိုရတယ်အဲ့ဒါတတိကိုအလေးချင်းအားကောင်းအောင်ပြုစုပြုထောင်ပေးနေတာပဲတတိကိုလေးချင်းပြုစုပြုထောင်ပေးနေတာပဲပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်တထရင့်ကျက်အောင်ပြုစုနေခြင်းပဲအားထုတ်နေခြင်းမသိကောင်းတဲ့တရားတွေပဲအဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့တတိဆိုတာတခြားလားမမေ့ရမယ့်တရားလားဘယ်ဘောမှာမမေ့ရမှာกายาเวรณาสิทธาธรรมဒီတရားလေးပါပေါ်မှာမမေ့ရတဲ့မမေ့အောင်အာထုံးနေတဲ့တခြားလားတမ္မာတတိလားတတိဟောတမ္မာတတိအင်မတန်တန်ဖို့ရှိတယ်ဟောတတိကင်းတော့တင်မင်းဝါမျိုးမယ်တဲ့ဗါတယ်တင်မင်းဝါမျိုးမယ်တတိကင်းရဲ့ဟုတ်လားတတိမကင်းရင်တော့တိမ်မဲဝါမျိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတတိကင်းရင်တော့ဘာဝါမျိုးသွားမယ်တန်တရာဘဝဘဝမှာတမ္မာတတိကိုလက်ကင်မထားနိုင်ကြလို့တခြားလားတိမ်မဲအစာရေးဖြစ်ကြရတာလားအခုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့တွေတတိကင်းရင်ဘာအစာဖြစ်မယ်အဲတသက်လုံးကိုဟုတ်လားကျိုးစားသမျှတရားဘာအစာဖြစ်သွားဟုတ်လားတန်ဖို့ရှိလားအဲဒါကြောင့်တန်ဖို့ရှိအောင်ကြိုးစားနော်ကုတုတရားမှာမမေ့ခြင်းတတိမကင်းခြင်းဒီသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုလိုက်နာခြင်းပဲတဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့တတိတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပြီးတော့ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲပညာတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘာတရားနဲ့ပြည့်စုံရမလဲပညာတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဒုရောင်းတော်ပညာကလည်းပဲလောကုတ္တရာပညာဗာပညာတော့လောကုတ္တရာပညာတဲ့ဒုရောင်းတော်လောကုတ္တရာပညာကတမ္မာတိတိမျိုးစား၅မျိုးတောင်ရှိတယ်လေဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတဲ့ပညာဟုတ်လားပြီးတော့ဗါလေကာမတက္ကနာတမ္မာတိတိဇာနာတမ္မာတိတိဟောစံတရားနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ခါတမာတိအာယုံမှာစူးစိုင်းပြီးတော့ငြိမ်ကြနေတဲ့ဇံရသွားတယ်ဟုတ်လားဇံတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လားတိသွားတယ်ပြညာပြီးတော့ဝိပဿနာခန္ဓာယုတ်နံတို့ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုတိသွားတယ်ပြညာပြီးရင်မက်ပြညာဖိုးပြညာပြညာဘယ်နှမျိုး၅မျိုးအကျမ်းစာပါလေကံကံရဲ့အကျိုးကိုတိမြင်တယ်ပြညာဇံတရားနဲ့ပတ်သက်လို့သိမြင်တမာတိနဲ့ပတ်သက်လို့သိမြင်တယ်ပညာပြီးတော့ဗာလေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့သိမြင်တယ်ပညာပြီးတော့မက်ပညာပြီးတော့ဖို့ပညာပညာဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီပညာ၅မျိုးဟာတကယ်တန်ဖို့ရှိတဲ့ဟုတ်လားဒီတန်ត្រာပင်လေကြီးထဲကနေလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ပညာတွေပဲတဲ့အဲနောက်တစ်ခုကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဗါလဲအစ္ဆတစိန်ဒီခန္ဓာမှာပေါ်လာတဲ့တရားတွေကိုခန္ဓာမှာပေါ်စေပေါ်ခိုက်ပေါ်လာတဲ့ယုံနံတရားတွေရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုအမြဲတမ်းရှုမှတ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့သိနေတဲ့အာထုံမှုကိုဗါလဲအစ္ဆတစိန်ဒီအတွင်းသတ္တမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရှုနေတာဘယ်မှာကြည့်နေတာအတွင်းအစ္ဆတအထဲမှာဗာနဲ့ကြည့်နေတာဝိပဿနာစိတ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စိတ်နဲ့ကြည့်ရှုနေတာကိုပြောတာနော်တရားဘယ်နှမျိုး၅မျိုးတရားဘယ်နှမျိုးတုံးနံပါတ်1ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲနံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်5အတွင်းအစ္ဆတမှာဟုတ်လားဝိပဿနာဉာဏ်စိတ်နဲ့ဗါလဲကြည့်နေရမယ်တဲ့ဒီတရား၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောဂီအမျိုးကောင်းသားယောဂီအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဩဃာလေးဖြာတန်ត្រာဆိုတဲ့ဤပင်လေတဲ့ကလွတ်မြောက်အောင်ကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကူးနေစေပုဂ္ဂိုလ်ဟောသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်ဒီဩဃာလေးဖြာတန်ត្រာဆိုတဲ့
ရည်ပြင်ချမ်းဟုတ်လားဩဃလေးဖြာဆိုတဲ့တန္တရာရည်ပြင်ချမ်းပြီးတော့ကိလေသာရည်ပြင်ချမ်းပြီးတော့ခန္ဓာရည်ပြင်ချမ်းတဲ့ခန္ဓာတန္တရာတွေကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုနေဒုံကုနေဇေပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လဲဆိုတော့တရား၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗာလေကုနေဒုံကုနေဇေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘုရားဖြေလိုက်တာလေဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကဒီတရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံလားမပြည့်စုံလားကိုယ့်ကိုတိုက်ဆိုင်ကြည့်ပြည်လားဟမ်အမလျှော့နဲ့လေဟုတ်လားယောဂီတို့မှာရှင်းပါသီလမမြဲဘူးလားတော်ကြရင်တော့ပြက်သွားရင်မပြောတတ်ဘူးပေါ့အခုတော့မြဲနေတာနော်ကဲယောဂီတို့အခုဘာသီလနဲ့မြဲနေရှင်းပါသီလရှင်းပါသီလပြက်သွားလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သီလကျန်း၅ပါးသီလတော့ကျန်းပါပဲနံပါတ်၁ပြည့်စုံပြီနော်နံပါတ်၂သူတော်ကောင်းတို့တရားရှုမှတ်တဲ့အခါတမာတိကောမရဘူးလားနံပါတ်၄တတိကောမရှိဘူးလားနံပါတ်၅ကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်မှုတွေကောမရှိဘူးလားပြီးတော့နံပါတ်၄ပါနံပါတ်၅ကိုတွင်းတဏ္ဍာမှာပေါ်လာတဲ့တရားတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြံစည်ပြီးတော့စင်ကျင်သုံးသပ်မှုကမရှိဘူးလားအဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟာဘယ်လိုပုံကိုတော့ဩဃလေးကံရေပြင်းချမ်းကိုဘာလုပ်နေတာလဲကုနေတာတဲ့ကိုကုနေတာလေကိုသိဖို့လိုတယ်နော်ကဲမကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုရမှန်းလည်းမသိဘူးဟုတ်လားကုရမှန်းလည်းမသိဘူးတန္တရာရေပြင်းချမှာကိုကုနေတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးကုရမှန်းလည်းမသိဘူးလွတ်မြောက်ဖို့ရာအတွက်ဘယ်လောက်ရောက်ပြီဆိုတာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရပါမလဲမလွယ်ဘူးနော်လွယ်ပါမလားအခုယောဂီတို့မှာတရားဘယ်နှပါးနဲ့ပြည့်စုံအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်နေတာလဲကုနေတာတဲ့ဘယ်ကိုဥတည်ချက်ထားကုနေတာနိဗ္ဗာန်ကိုဥဒိချက်ထားပြီးတော့ကုနေတာတဲ့ဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့လားတဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတခြားလားကုနေစေပုဂ္ဂိုလ်လားကုနေစေပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်တပ္ပရာသီလတံပန်သောပညာဝသုတမဟိတောဧဇတစိန္ဒီတတိမာဩဃံတရတိဒုက္ခရံဒေဝတိဩနဗလူမင်းတို့သဗ္ဗရာခခသိံသီလသမ္မာနောသီလတရားနဲ့ပြည့်စုံသည်ဖြစ်ပဲသမာဟိသူသမာဟိတောကောင်းစွာတည်ရတဲ့သမာဓိတရားပြည့်စုံသည်ဖြစ်ပဲတတိမအမြဲတမ်းမမေ့သောတတိရှိသည်ဖြစ်ပဲပညာဝါပညာတရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံသည်ဖြစ်ပဲအစ္ဆဒဇိန္ဒီကိုတွင်းတဏ္ဍာမအတွေ့အာယတနာအပြင်အာယတနာဟောအပွင့်အာယတနာမနာယတနာ၆မျိုးတို့၌အမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်ကုန်မြေအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်စိတ်နဲ့ရှုကြည့်သည်ဖြစ်၏ဟောတရား၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခရံကုဖို့ရန်ခက်ခဲလှစွာသောဩဃံအောက်မှာ6တောက်ထောက်လို့လည်းပြည့်ရလားအပေါ်မှာဆွဲကင်စရာလည်းရှိရလားအဲ့ဒါထောက်လို့လည်းမပြီးဆွဲကင်စရာလည်းမရှိအမြဲတမ်းကုဖို့ခက်ခဲလှစွာသောဩဃံဩဃလေးခန်းရေပြင်ကြောင်းဆိုတဲ့တန္တရာပင်လေကိုတရတိကောင်းစွာမတွေ့ကူးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကူးနေစေပုဂ္ဂိုလ်ပါဟောသူတော်ကောင်းတို့ကတခြားလားကူးနေစေပုဂ္ဂိုလ်လားအဲကိုဘွားကိုအဖြစ်ကိုရဲ့အခြေအနေကိုကိုသုံးသပ်မိဖို့မလိုဘူးလားဟာတိတ်ကောင်းတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့ဒီနတ်ဘလူကိုလေကျေးဇူးတင်ဖို့မကောင်းဘူးလားအာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်လားတိပိတကတရာဘွားကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားအမေလေးဖြစ်မှဖြစ်ရလေနော်ကုတ်ကုတ်စာနှိမ့်ဆဲလို့နောက်တော့ဘလူဘဝရောက်သွားနော်သူတော်ကောင်းတို့ပါနှိမ့်ဆဲလို့ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့သီလပြည့်စုံဖို့လိုတယ်နော်သီလပြည့်စုံဓမ္မတန်တရားကုတ်ကုတ်စာမရှိဘူးမရှိဘူးဖြစ်မှာပေါ့သီလအရေးကြီးတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ပုဒ်သွားအောင်ဗာလေဝိရတောကာမတေညာယသဗ္ဗတန်ယောဇနာတိကောနန္ဒီဘဝပရိခိနောတောကံဘီရေနန္ဒီတိတတိကြပြားလေးဆိုရအောင်ကာမဂုံထဲတက်ဆွဲရှောင်ခြင်း

တော်ကြီးရှင်ဒီအဖြေကတော့မြတ်စွာဘုရားကုသဟာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာကာမဂုဏ်ထဲတက်ဆွဲချောင်ခြင်းကာမဂုဏ်ကိုဘာဖြစ်သွားပြီလဲဟမ်တက်နှစ်တက်တဲ့တရားကိုဘာလဲချောင်ခြင်းပြီးဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ဘာလဲတန်ရောစင်များလွန်သွားလေလေတန်ရောစင်ကျူးတွေကိုဘာလောက်ပြစ်လိုက်ပြီဖြတ်တောက်ပြစ်လိုက်ပြီပြီးတော့ဘာကုန်သွားပြီနန္ဒီယာကလို့ခေါ်တဲ့ဘဝပေါ်မှာနန္ဒီယာခနဲ့တက်မဲ့ဆွဲလန်းတဲ့တရားတွေကုန်သွားပြီဆင်းသွားပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်သည်ဩဃ၄တွယ်မြစ်ပင်လေထဲမှာမြစ်စရာမြုပ်စရာမရှိတော့ဘူးမျောစရာမရှိတော့ဘူးတခြားလားကူးမြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒေဝတွေတိလို့ရင်းနဲ့မေ့ရှောင်းလာတဲ့အိုးနတ်ဘလူဖြစ်တဲ့ဟေမဝတ္တကာမတင်ညာယကာမဂုံဆိုတဲ့တရားကိုခံစားခြင်းမှာဝိရတောသမုတ်စေတပန်ဟဖြင့်ဖြတ်တောက်ပြီဖြစ်သဗ္ဗတန်ယောဇနာတိကောတန်ယောဇဉ်10မျိုးရှိစရာကျိုးတို့ကိုလည်းလုံးဝပယ်ဖြတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါပြီနန္ဒီဘဝပရိက္ခိနောနန္ဒီဘဝပရိက္ခိနောဒီဘဝမှာတွေ့တာနှစ်သက်တဲ့နန္ဒီဆိုတဲ့တရားကိုကောင်းခန့်အောင်ကျင့်ပြီးလည်းဖြစ်ပါပြီ။သောထုပ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ခံပြီးရင်နဲ့လှစွာတော်တန်တရပြင်ကျင့်မြစ်ပင်လည်းနိုင်နဏီတိတ္တိဘယ်တော့မှမြုပ်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲ။တခြားကဖြေတာလားမြတ်စွာဘုရားကဖြေတာလား။အဲ့ဒါကတော့ကုမြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ခေါင်းကသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်စရာတွေကိုအမြဲမပြတ်အင်္ဂါ၅ရက်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီသူတို့ဆင်းနေဟာရှုမှတ်မှုကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှတခြားလားဉာဏ်နေရင်လာတာလားဉာဏ်နေရင်လာပြီဉာဏ်နေရင်လာတော့သူတော်ကောင်းတို့ဥဒိယဘုရားဉာဏ်တို့ဘင်္ဂဉာဏ်တို့ဥဒိယဘုရားခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်လှိုင်းလှိုင်းမြင်တယ်ဘင်္ဂဆိုတာအပြည့်ကြီးမြင်လာတယ်အာရိနဝအပြည့်တည်းမြင်လာတယ်နေဖြင့်တာညင်းဝေလာတယ်ကြီးဝဲလာတာကနေပြီးတော့ဝိရိစတိဟောဖြစ်ပြတ်တယ်ရှုရင်ရှုရင်နဲ့ဉာဏ်အောက်မှာဒီဖြစ်ပြတ်တယ်ဗါလဲပျောက်သွားတယ်ဖြစ်ပြတ်တာတည်းတိမ့်သွားတယ်ဘာတွေပေါ်လာလဲမဖြစ်မပြတ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ငြိမ်းတဲ့ပေါ်လာပြီဟောပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောသောတာပန်ဖြစ်လို့တဂရဂံဖြစ်လို့အနာဂံဖြစ်လို့ဟောဖြစ်လာပြီပြီးတော့အလုံးဝလေးမှလေးတန်နဲ့ကိလေသာကိုဖြတ်နိုင်ရင်တခြားလားယဟန္တာဖြစ်ပြီတာယဟန္တာဖြစ်ပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါလိုယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဟောကာမကာမဘုံ၅ပါးအာယုန်တရားကိုလည်းတခြားလားဖြတ်တောက်ပြီပြီလားတန်ရောစဉ်10မျိုးကိုလည်းဖြတ်တောက်ပြီပြီဘဝမှာတတ်မဲ့တဲ့ကာမယာကဘဝမှာတတ်မဲ့တဲ့နန္ဒီလို့ခေါ်တဲ့တဏှာအနုဇာအကျမ်းစာအကုန်လုံးကလည်းတခြားလားကုန်ခန်းသွားပြီလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲအဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဂံဗီရိဩဃယုဩဃခေါ်တဲ့တန္တရာခန္ဓာတန္တရာကိလေသာတန္တရာ၌နာနေသည်တတိဘယ်တော့မှနေမြောက်ခြင်းမရှိတော့ပါဘီဟောတသောဖျားဖြေလိုက်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းအောင်လားအေးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမှာတန်ရောစဉ်ဘယ်နှပါရှိရာကိုရလားတာယောစေမရဘူးနော်မရရင်ပြောရတာပေါ့ကဲသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတာယောစဉ်ဘယ်နှကျူပဲလို့ဟမ်အဲတုံးကျူဖြစ်ဖြစ်လေးကျူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လားဟုတ်လားအကြီးကအရေးကြီးတာပဲနော်ပယ်ဖို့အရေးကြီးတာသောတာပန်တာယောစဉ်ဘယ်နှမျိုးပဲတော့ဘယ်နှချောင်းပဲတော့သူတော်တို့ရပါတယ်တခါပြောရင်အကြီးထားတွေပါသောတာပန်ပဲတာပါလေဒေတီတန်ရောစဉ်ဝိသိကိစ္စာတန်ရောစဉ်ဒါတော့သိတယ်နော်သီလဗဒာတန်ရောစဉ်ပြီးတော့အိတာတန်ရောစဉ်မိစရိယာတန်ရောစဉ်ဟောဒါလိုပြောတော့ရတယ်သူတော်နော်မရဘူးလည်းရလားရတယ်ပြန်ပြောရှိပါသောတာပန်ပေတဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးပါလေဝိသိကိစ္စာသီလဗဒာတန်ရောစဉ်အိတာတန်ရောစဉ်မေစရိယာတန်ရောစဉ်ဟုတ်လားသောတာပန်ကတန်ရောစဉ်ကျုပ်ဘယ်နှပင်ဖြတ်
အော်သောတာပန်သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီမှာအိဒါသူတို့ဘာကိုမနာလို့ဖြစ်တော့ဘူးမစ္စရိယကိုပြည့်စင်တဲ့ပတ်သက်လို့မလှူရဲเสียလာပြန်ပြီးအလူခံမပြောတော့ဘူးဟုတ်လားထက်ကတလဲလဲလာပြန်ပြီးအလူခံဒါမျိုးမညီတော့ဘူးရှိသည်များလှူနေတာပဲတဲ့လှူနိုင်သည်များရှူနေတာပဲလှူဖို့အတွက်လုံးဝမငဲ့ွက်တော့ဘူးရှူနေတာပဲသူလှူနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးလှူတယ်လို့တော့မပြောလို့ဘူးနော်လှူနိုင်တဲ့လောက်တော့လှူနေတာပဲလာပြန်ပြီးတောင်းပြန်ပြီးအလူခံပြန်ပြီးဘယ်တော့မှမရှိဘူးသောတာပန်သောတာပန်ရဲ့စိတ်ထားတန်းစဉ်ဘယ်နဲ့ချောင်းပြတ်ပြောကြည့်အောင်ကဲသူတော်ကောင်းတို့သီလပဒတန်ဥစဉ်ဆိုတာတော်ကိုဝဲတာတောင်ကိုဝဲတာချောင်းကိုဝဲတာမြင့်ကိုဝဲတာဒါမျိုးမရှိတော့ဘူးသိပင်ကိုဝဲတာဥယင်ချမ်းကိုဝဲတာဒါမျိုးမရှိတော့ဘူးနော်သီလပဒတန်ဥစဉ်နော်ရိုးရာဆွဲတယ်ပေါ့နော်နတ်ကိုဝဲတာဟိုကိုဝဲတာဒီကိုဗလိနတ်စားတော့ကျွေးရင်ကျွေးမှာပေါ့ကိုဝဲမဟုတ်တော့မလုပ်တော့ဘူးသူဟုတ်လားအခုလူတွေကဗာလဲထီပေါက်မယ်လို့ပြောတန်ချရဲ့ဟာလားထီကနန်းပေးတယ်လို့ပြောတန်ချရဲ့နတ်ကိုလေကိုဝေရမှာဝန်လေးမလားမလေးဘူးလားအမေမပြောကြဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြပါနေသလားမသိဘူးယောဂီတော့ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်ကဲဒီတော့ဆိုလိုတာအတိလပတပရမတ္တတန်ဟောစဉ်ဆိုတာဟုတ်လားအကျင့်မှားတယ်ပေါ့နော်ကိုဝေမှားတာဒါလည်းမကိုဝေတော့ဘူးအဲ့ဒါကတော့ညူစုတာလည်းမရှိတော့ဘူးသောတာပန်မှာနော်သူတစ်ပါးကညူစုတာလည်းမရှိတော့ဘူးစောင်းမြောင်းတာဟုတ်လားညူစုတော့ဒါတို့စောင်းမြောင်းတာတို့ဟုတ်လားတစ်ဖက်သားပေါ်မှာမနာလိုဖြစ်တာတော့မရှိတော့ဘူးမစ္စရိယကိုပြည့်စုံပေါ်မှာလည်းဟုတ်လားမလူရဲ့မတန်းရဲ့ဆိုတာသောတာပန်မှာမရှိတော့ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတော့တန်ဟောစဉ်ကျုဘယ်နှပင်ပယ်တော့ငါးပင်ဟုတ်နော်ငါးပင်ရှိသွားပြီနော်နောက်ဘယ်နှဘယ်နှပင်ကျန်သေးတော့ငါနောက်ငါးပင်ကျန်သေးနော်အဲ့တော့တက္ကရာကတော့ဒီသောတာပန်ပယ်ပြီးတဲ့တန်ဟောစဉ်ကိုပို့ပြီးတော့ဟုတ်လားပို့ပြီးတော့သူကဟုတ်ပို့ပြီးတော့တခါခိုင်မြဲအောင်ပယ်တာမျိုးเนาะတဲ့အနာခံကြတော့၃ချောင်းပယ်တယ်တဲ့ဘယ်နှချောင်းတော့ဟော၂ချောင်းပါ၃ချောင်းမဟုတ်ပါဘူးအနာခံကြတော့ဗာလေကာမရာဂတန်ရောစင်ပဋိကတန်ရောစင်တဲ့တန်ရောစင်ကျိုးအနာခံဘယ်နှချောင်းဗာနဲ့ဗာတယ်ကာမရာဂတန်ရောစင်ဆိုတာကဒီလိုကောင်းတော့အနာခံပုတ်ကွာကံပုံ၅ပါးအာယုံတရားတွေပေါ်မှာตาရတတ်မဲ့နှစ်တက်တဲ့တရားဒီတဏှာမရှိတော့ဘူးတဏှာအကုန်လုံးကုန်လားဆိုဒီလိုမကုန်သေးဘူးဘဝရာကတန်ရုပ်ဆင်နေကြံသေးတယ်ဘာတန်ရုပ်ဆင်ကြံသေးတယ်ဒီတန်ရုပ်ဆင်ကျိုးတယ်မခိုင်ဘူးလားကြည့်လို့ပါမြင်ရလားသေးလွန်းတာလဲကြည့်လို့မမြင်ရအောင်သေးလွန်းတယ်တို့တို့လေခိုင်တာလေဟုတ်လားဟောဟောလားဖြတ်လို့မပြတ်နိုင်တော့အောင်ကိုခိုင်တယ်မခိုင်ဘူးလားလူတိုင်းလူတိုင်းတန်ရုပ်စင်မရှိဘူးလားအနာဂံတောင်းရှိသေးတယ်ဘဝရာကတန်ရုပ်စင်ဗာလေယူပါဘဝအယူပါဘဝအဲ့ဒီဘဝတွေကိုတွားကျင်တဲ့အဲ့ဒီဘဝတွေကိုဟောလားမဲ့မောတွေ့တာတဲ့အဲ့တန်ရုပ်ဆိုင်ကျိုးလေးတော့ရှိသေးတယ်တဲ့ရိုးရိုးဘဝတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်ယူပါအာယူပါပြင်မာဘဝလေနော်ပြင်မာဘဝလေနော်ပြင်မာဘဝတွေကိုတွေ့တာတဲ့တန်ရုပ်ဆိုင်အနာဂတ်မှာရှိသေးတယ်တဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလေပဋိကတန်ရုပ်ဆိုင်ဘာတန်ရုပ်ဆိုင်တော့ပဋိကဆိုတာဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးမလန့်တော့ဘူးမကြောက်တော့ဘူးမစိုးရိမ်တော့ဘူးမပူတော့ဘူးတချို့ကပြောတယ်ကျုပ်အနာဂံတည်ပြီတဲ့အိမ်ထောင်နဲ့မနေတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအနာဂံတည်တာဟုတ်မဟုတ်လားမတည်ဘူးနော်စမ်းကျင်လို့ရှိရင်တော့ပါလေမွေရုပ်ကလေးတည်းနဲ့စမ်းကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဖြတ်ခနဲ့ကြပြာကြရနဲ့ရင်ခွင်ပေါ်ပြည့်တင်ကြည့်သူအော်သေးတယ်ဆိုလို့ရအော်တယ်ဆိုရင်ပါလေအနာဂံမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုကကိုသိနော်အနာဂံစမ်းကျင်တော့အဲ့ဒီအယုတ်ကလေးတည်းစမ်းလိုက်တော့မွေအသေးကလေးတည်းနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့အနာဂံမလန့်ဘူးအေးခနေဟောလားအေးခနေဗာလေးအော်အော်တာတော့အမလေးဗာလေးဟောပလုတ်တုတ်တုတ်ဗာနဲ့အော်အော်တာတွေအော်တော့ဘူးနော်သူတော်ကောင်းတို့အော်ကြတယ်ပေါ့လားအဲတချို့အမျိုးမျိုးရောင်တယ်လေဟောလားမလန့်ဘူးလား
လမ်းလို့ပဲရောင်တာပဲယောဂီတို့ဟုတ်လားတချို့ဆိုမြင်မကောင်းကြမကောင်းရောင်တာမရောင်ဘူးလားအမလေးတခါတခါကြတော့ကိုရင်ဘဝနဲ့တုန်းကဆွမ်းခံကြရတယ်လေတချို့အမျိုးကောင်းသမီးတွေဆွမ်းလောင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဆွမ်းလောင်းရင်လည်းကိုရှိမှာပါတယ်ဆွမ်းခွက်အဖုံးကလေးကခြင်လိုက်တော့ဆွမ်းခွက်အောက်ကအလုံးကပြုတ်ကြတယ်အမလေးကြားမကောင်းဟုတ်လားကြားမကောင်းဟုတ်လားကြားမကောင်းတော့အောင်ရောင်တယ်တချို့လေဟုတ်လားကိုယ်ကရောင်တယ်အဲ့ဒါတခြားလားကြောက်တတ်တာလားအဲအနာဂံဆိုရင်အဲမကြောက်တတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလည်းမရောင်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်အနာဂံဟုတ်မဟုတ်တော့အဲ့လိုစမ်းကြည့်နော်အဲ့တချို့ကကိုယ့်အကောင်အနာခံလို့ပြောနေလို့ရှိရင်ငွေသေးတကောင်လောက်နဲ့လည်းစမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားအဲသူ့ကိုခေါင်းကလေးခေါက်ကြည့်ရင်ဒေါသဖြစ်မလားဆိုရင်လည်းအပြစ်ကြလိမ့်မယ်နော်ခဲခဲစမ်းပုံစမ်းနေကြလည်းနေမှန်ဖို့လို့ရဟုတ်လားအနာခံလို့သွားမပြောနဲ့ပြောရင်စမ်းလိမ့်မယ်သူပြတယ်နော်ခဲဒီတော့အနာခံတာဝန်ဆိုင်ကျုပ်ဘယ်နဲ့ချောင်းပေးဘာနဲ့ပါပဋိကတာဝန်ဆိုင်ဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးကာမဂုဏ်၅ပါးအာယုံတရားစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးဒီကာမဘုံကကာမဂုဏ်တွေစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးဩဂဟတတိမြတ်စွာဘုရားစီကအနာဂံတီလာတဲ့အခါမှာသူ့မှာတက္ကမတွေအများကြီးဆိုတော့အိန္ဒိယသားတွေမရှိတာကိုတက္ကမ၃၄ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ပြောတယ်ငါအချင်းအိမ်ထောင်းနဲ့ငါမနေတော့ဘူးဟုတ်လားဟောရှင်းနှမတို့ဟာနောက်ထပ်အိမ်ထောင်းအတိပြုကျင်တယ်ဆိုရင်နှစ်တက်တဲ့လူပြောပါတဲ့သူကိုယ်တိုင်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့တက်တဲ့စာဟုတ်လားစားလောက်တဲ့အနေထားမျိုးပြေးပါမယ်တဲ့အားလုံးဆုံးပြေးလိုက်ပါမယ်ဆိုဟုတ်လားမယားတက္ကမကြီးအကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့အိမ်ကအလौသမခေါင်းဆောင်တဲ့သူဟုတ်လားသူ့ကိုလက်ထပ်ပေးပါဆိုတော့တခါတည်းနှစ်ဖက်လက်ကိုင်းပြီးတော့ជីជីဖြူဖြူနဲ့ဟုတ်လားမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်တဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဟုတ်လား

လေအဝိဇ္ဇာတန်ရောစင်တန်ရောစင်ကျုပ်ဘယ်နှပြန်တော့ပြောကြည့်အောင်ဘဝရာကတန်ရောစင်မာနတန်ရောစင်အဝိဇ္ဇာတန်ရောစင်အမေမာနနဲ့အဝိဇ္ဇာဒီရောက်မှပြတ်တာအဝိဇ္ဇာကလေအမတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရားပဲဒီရောက်မှပြတ်တာသူဟုတ်လားယန္တာဖြစ်မှပြတ်တာယန္တာဘယ်နှပြန်ဖြတ်သုံးဝင်တယ်ဗါလေဘဝရာကတန်ရောစင်ဟောမာနကလည်းဒီကြမှာပြတာနော်ဟုတ်လားဒီဘဝရာကဆိုတာဒီကာမဘုံကဘဝတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ယူပါအယူပါဆိုတဲ့သုတ္တဝါဒပြမအမျိုးစားဘဝတယ်အဲ့ဒီဘဝတယ်မှာလူချင်းမဲ့မောတယ်ဒီကျို့ကိုဒီမှာမှပြတာအဝိဇ္ဇာလေတစ္ဆာလေးပါအမှောင်ချတတ်တဲ့တရားအချိန်ပိုင်းအချိန်ပိုင်းဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးပဲအမှောင်ချတာပဲအဲ့ဒီတရားကိုဒီယဟန္တာဖြစ်မှပြတယ်ဒီတော့တန်ရုံစဉ်ကျို့ဘယ်နှချောင်းလို့ရပြီမလားဒီလိုပြောလိုက်တော့လေဟောလာရသွားပြီเนาะဒီလိုအလွတ်ထောင်ကျဲ့လို့ကတော့မိတ်တက်တယ်ပုံကောနဲ့ကတ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြတ်သွားပြီเนาะကဲသူတော်ကောင်းတို့ကိုပြန်မိမယ်ဟောလာခွဲသိမ့်ပြီးတော့ယဟန္တာပုံကောဘယ်နဲ့တာယောစင်ကျို့ဘယ်နှပင်ပြပြောကြည့်ရအောင်အနာဂံဘုရားဘယ်နှချောင်းဘာနဲ့ပါဟမ်ဘေးဟုတ်တယ်ပြန်ပြောအောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလေဝေဒီဝါဒမပြောနဲ့ပြန်ပြောပရိကတန်ဟောစင်ဘယ်နှချောင်းဖြတ်သောတာပန်ကဘယ်နှချောင်းအဲပြောကြည့်အောင်

ဩအဲ့ဒါလို့ကြတော့ဖြောင်းလို့ဟုတ်လားယောဂီတို့တန်ရုံစင်ကျူးဘယ်နှပင်တော့အေးယဟန္တာဖြစ်ရင်တန်ရုံစင်ကျူးဘယ်နှပင်ပြတ်ဆယ်ပင်အကုန်လုံးမပြတ်ဘူးလားပြတ်တာလားအေးဒီတော့တပ်ပတန်ရုံစနာတိကောတန်ရုံစင်ကျူးရှိစရာဆယ်မျိုးတို့ကိုလည်းပဲဖြတ်တောက်ပြီးဖြစ်၏ဖြတ်တောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နန္ဒီဘဝပြိခိနောဒီဘဝဆိုတာကိုအင်မတန်နှစ်သက်တရားတက်မှတ်တဲ့တဏ္ဏန္ဒီဆိုတဲ့တရားလေပြိခိနောကုံသွားခဲ့ပြီသောထိုယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကံပီရိဘဲပင်လေဘဲတန္တရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နာနေတိတတိဘဲတော့မှနေခြင်းမြုပ်ခြင်းမျောခြင်းဘဲတော့မှမရှိတော့ပါဘီဟောသူတော်ကောင်းတို့တရားသိမ့်ပြီဗောတခြားလားတရားသိမ့်ပြီလားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှာအထွတ်တက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေကြားတဲ့တရားဆိုတာမသေးချာဘူးလားဟေးဒါကြောင့်တစ်ခေါက်ဆိုကြည့်ရအောင်

0: ဘဝကုန်စင်ပင်လေမြေမနေယောဂီရှင်အဲ့ဒါတခြားလားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုဟေမဝတ္တနတ်ဘလူကနေပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဩဃာလေးခန့်ရည်ပြင်ကြောင်းကိုကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲကူးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေခွန်းနှစ်ချက်တက်ပြီးတော့မေးတော်မူတဲ့မေခွန်းကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတိခပုဂ္ဂိုလ်အန္တိခပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးခွဲပြီးတော့ဩဃာလေးခန့်ရည်ပြင်ကြောင်းကိုကူးတန်းထုတ်ဆောင်လွတ်မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာယောဂီတို့သဘောပေါက်ပြီနော်ကဲဒါဖြင့်နောက်တစ်ပုတ်သွားရအောင်ဟောတရားဆုံးသွားတော့လေဟေမဝတ္တနတ်ဘလူနဲ့တကွာနတ်ဘလူတထောင်တို့ဟာဝမ်းမြောက်လိုက်တာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်ကဲ့လားကတ္တဗဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့လက်ထွတ်တော်ခါတုန်းကပင်ဖရာရဲ့အဆုံးမှကွယ်ပြီးတော့ဖရာရဲ့အဆုံးမှနဲ့ကင်းကွာပြီးတော့၆တွေ့လာခဲ့တဲ့တရားကင်းမဲ့လာခဲ့တဲ့နှလုံးသားမှာတရားမူရည်တွေနဲ့ရွှေရွှေဆိုပြီးတော့သောတာပတ္တိမတ်သောတာပတ္တိဖိုးဖို့ရသွားပြီတဲ့ဟေမဝတ္တစတော့နတ်ဘလူတထောင်တို့ဟာသူတော်ကောင်းတို့ဝမ်းတာလိုက်ကြတာကြည်နုလိုက်ကြတာနှလုံးသားထဲမှာဓမ္မဆိုတဲ့အစိုးဓာတ်ဓမ္မဆိုတဲ့မူရည်တွေဟာရွှေရွှေဆိုသွားကြပြီနော်ထို့နတ်ဘလူတွေမကတည်ဘူးဆက်ကြဝလာတိုက်တတောင်းကနတ်ပြမာတယ်လေတရားမနာကြဘူးလားနားနေကြတာလားအဲ့ဒီတော့မှဟေမဝတ္တနတ်ဘလူကဥဆောင်ပြီးတော့ရှိကျတယ်နော်ဘလို့ရှိကျလဲတဲ့ဒီမှာဂံဗီရပညာနိဗ္ဗုံနတ္ထဓာတိအကင်းဇနံကာမဘဝေအတ္ထံတံပတ္ထသဗ္ဗတိဝိမုတ်တံဒိဗ္ဗေပတိကမမာနမဟေတိဘောဩနအပေါင်းတို့တဲ့ဂံဗီရပညာနဲ့နဲ့တော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံပါပဲထတော့နိဗ္ဗုံနာထဓာတိကွယ်ဖွဲ့ပြီးတော့တိမ်မွေ့ပြီးတော့နှိမ့်မြုပ်နေတဲ့အနဲ့တိပ္ပိကိုကောင်းစွာထင်ရှားသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပဲထသောအကင်းဇနံကာမရာဂစတဲ့ကြောင်းကြမှုတရားလုံးဝမရှိပါပဲထသောကာမဘဝီကာမဆိုတဲ့ဘဝယူပဆိုတဲ့ဘဝအယူပဆိုတဲ့ဘဝသုံးပါ၌အတ္တထံညိကတွေ့ရာရှင်လုံးဝမရှိပါဘဲထသောသဗ္ဗတိဝိမုတ်တံအလုံးစုံသောခန္ဓုပတိကိလေသူပတိစတဲ့ဥပရိတရားတို့မှအပိတိုင်းကင်းလွတ်တော်မူပါဘဲထသောဒိဗ္ဗပတိဝိသုဒ္ဓိနာဆိုတဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဆိုတဲ့သမပတ်လမ်းမြ၌ကမမာနံကွန်မြူကြွားသွားနေတော်မူထသောမေတ္တိသီလသမားတို့ပညာအဖြစ်အတုမရှိမြင့်မြတ်ပါပဲထသောတန်ထိုတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓကိုဆိုတဲ့လောကထွတာတပ်ပဲညုံမြတ်စွာဘုရားကိုပတ္တထနဖူခိုက်ကဥခိုက်နဖူတိုက်ကဥခိုက်ကဖြင့်ကောင်းစွာမတွေ့ဖူးမြော်လိုက်ကြစံပါလောဘလူကပြောတာလေဟေမဝတ္တနတ်ကချီးကျူးလိုက်တာနော်အဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းတို့ခဏဆိုကြည့်အောင်ပညာနဲ့နေတိမ်မွေးမြင်နိုင်ရာဂကင်းစွာမွေလာကုန်ဆိုင်ဘဝသုံးရာညိကကင်းပိုင်ခန္ဓာကင်းကြတမပတ်မြေခိုင်တရားရွှင်မြူးကျင်နုပါလိုက်တို့ဖယားဖူးသွာတူပြိုင်ပြိုင်ဟောဟိမဝတ္တနတ်ဘလူရှိကျပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဥတန်းကျလိုက်တာနော်အင်မတန်နဲ့နဲ့တိမ်မွေးပြီးတော့အလွန်ခက်ခဲတဲ့အတိတ်ပြတိမ်ညှုပ်မြုပ်နေတဲ့တရားတွေကိုဖော်ကျပြီးတော့ဖြည့်ချာခြင်းကစွန့်နိုင်တဲ့ယံကတရားတွေလုံးဝကင်းငိမ့်တော်ကုန်တဲ့သီလသမာဓိပညာကုန်အဖြစ်မှုကျိုင်းပြီးတော့ဂုံအဆိုင်ဆိုင်ပြန်ပြူနေတဲ့ဘဝ300လုံးမှညိကချင်းလုံးဝကင်းတော်မူတဲ့ခန္ဓာဥပ္ပရိစတဲ့ကိလေသာဥပ္ပရိစတဲ့တရားတွေလုံးဝကင်းပြတ်နေတဲ့တမပတ်ဆိုးတဲ့လမ်းတော်မြတ်မှာမြဲမြဲခိုင်ခိုင်ရှောက်လှမ်းနိုင်တဲ့ကွန်ယူနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုတရားရှင်မြူးကြည်နုကဖြင့်တို့
1: ဖူးလိုက်ကြစို့လို့ဟုတ်လားတခါနဖူးတိုက်ကနော်နဖူးတိုက်ကဥခိုက်ကနဲ့နတ်ဘလူးတထောင်နဲ့တကွာစိုက်ကြဝလာတိုက်တောင်းကနတ်မြမာတဲ့အကျဉ်းချင်းဥညောပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူးမြော်ကြကုန်၏တဲ့သူတော်ကောင်းတို့နောက်တစ်ခုသွားရအောင်ဒါတော့အလုံးသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားချီကျူးတဲ့ကာထာတွေလားအဲချီကျူးချီကျူးတဲ့ကာထာတွေဒီပဲဘသူကချီကျူးလဲဆိုဒီဟိမဝတ္တနဲ့ကပဲချီကျူးတာနော်အနောမနာမနိဗ္ဗုဏထာတတင်ပညာတတံကမလေယအတ္တထံတံပတ္တတသဗ္ဗဝိတုသူမေတံအရိယပတိကမမာနံဝေတိအနောမနာမဆိုတာကလုံးဝရုပ်လျောခြင်းမရှိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နာမည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိဗ္ဗုဏထာတတင်သိမ့်ဝဲတဲ့အနတ္တိဖြစ်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ပညာတတံအတုမရှိပညာတရားကိုပိတတ်တဲ့ကမလေးအတ္တထံကိလေသာကာမတရားမှညှိတတ်ခြင်းမရှိတဲ့တပ္ပဝေဒုံသူမေတံတပ္ပဝေဒုံသူမေတံအလုံးစုံသောတရားကိုသိမြင်နိုင်တဲ့အရိယာပတိအရိယာတို့ရဲ့ကြွားတွမ်းမြဲလမ်းနဲ့ကမမာနံကွန်မြူကြွားတော်မူနေတော့မေသိင်မြင့်မြတ်သောသီလသမာဓိကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့နေထသောတန်ထိုလောကထောတာတပ်ပင်ယုံမြတ်စွာဘုရားကိုပသထနဖူးတိုက်ကာဥခိုက်ကာဖြင့်ကောင်းစွာမတွေ့ဖူးမျောလိုက်ကြဆမ်းပါလို့ဟောနှုတ်ဆိုတာတော့ကြည်ညွလွန်းလို့ဟုတ်လားကြည်ညွလွန်းလို့သူ့နှလုံးသားထဲမှာတဒါတွေနဲ့เนาะတဒါတွေနဲ့ဟုတ်လားပြိလျံပြီးတော့ရှံတက်လာတဲ့အတွက်လျံတက်လာတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေကိုရှိကျူးပြီးတော့ပွင့်အံထွက်ကြလာတဲ့စကားလုံးတွေเนาะပြီးတော့ဗာလဲတုတ်ထိုက်ထံဝတ္တနောဧဇသုဘဗာတံသူဟုတ်ထိတံယံအတ္တတမတံဗုဒ္ဓံဩဃဒိဏမနာတဝံဘောဩနတေဝရအပေါင်းတို့ရည်စံနောငါတို့အတွက်ဧဇယနေ့မှာဩဃဒိဏမနာတဝံဩဃလေခံရည်ပြင်းရတဲ့ကွာအာသဝတရားတွေကိုကုမြောက်ကြောလွန်ပြီးဖြစ်တတ်သောယံအတ္တတမတံဗုဒ္ဓံသူအတုမရှိတန်ဗုဒ္ဓမေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ငါတို့မှာအိဇယနေ့သူတိတ်ထံကောင်းသောမြင်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါပဲစွာတကားသူတိတ်ထံဝတ္တကောင်းသောမြင်ခြင်းဖူးမြင်ရခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါပဲစွာတကားသုဘဗန္တံကောင်းသောနှုတ်ကြခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါပဲစွာတကားသူဟုတ်ထိတ်ထံကောင်းစွာနှုတ်ထခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါပဲစွာတကားဆိုလိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဟုတ်လားအတုမရှိဩဃ၄ပါးအာသဝတရားတွေမှာကင်းကွာတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့မှာသူဒိဋ္ဌာငါတို့မှာအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ဖူးမြင်ရခြင်းငါတို့မှာဖူးမြင်နေရတယ်သုဘပါဒံဟုတ်လားကောင်းသောမိုးတောက်ခြင်းဟုတ်လားကောင်းသောမိုးတောက်ခြင်းသုဟုတ်ထိတံကောင်းသောနှိုးထခြင်းအခုမှငါတို့မှာကောင်းသောနှိုးထခြင်းကောင်းသောမြင်ရခြင်းဟုတ်လားကောင်းသောမူလင်ခြင်းတရားနဲ့အခုမှပြည့်စုံတယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ရှိကျူပြောကြတဲ့စကားလားဆိုရင်တွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ရှိကျူတဲ့စကားဒါကြောင့်ကြပြားလေးတစ်ပုဒ်ရောလိုက်ရအောင်

ဒါကဟေမဝတ္တနဗလူကြီးကချီကျူးတဲ့ဂါထာနောက်တစ်ပုဒ်သွားအောင်ကဲဣမေတတသတ္တယကဣတိမံတောယတာတိနောတဗ္ဗေတံတရဏံယန္တိတောနောတတ္ထာအနုတ္တရောမြတ်စွာဘုရားခြောက်တာကဲကြပြားလေးရွတ်အောင်တကူကြီးစွာ

အားလျှောက်တင်တန်ပေါ့နော်မြတ်ဗျာဝတ်တွားလျှောက်တင်တန်တင်လေးတလုံးကြတယ်နော်ဖြည့်ဆွက်ဆိုဖို့အဲ့ဒီဂါထာကတော့ထိုကပြာပါတိုင်းဖုံးဖုံးကစီထားတာဖြစ်ပါတယ်လက်စွာဘုရားကိုပြောတာလေလက်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့နတ်ဘလူတထောင်ဟာပေါ်ပေါ်နတ်ဘလူတွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အိမေတတတရက်ခါတပည့်တော်တို့ဒီနတ်ဘလူတထောင်တို့ကအဋ္ဌိမံတော်တပည့်တော်တို့ကတကူရှိတဲ့နတ်ဘလူတွေပါတဲ့တကူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နတ်ဘလူတွေယတတိနောတပည့်တော်တို့မှာတပည့်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မှာအချမ်းရ900စီရှိပါတယ်ဖရာတဲ့အချမ်းရလည်းတပည့်တော်တို့မှာဟုတ်သေးသေးမဟုတ်ပါတဲ့တပ်ပြီးထိုနတ်ဘလူတထောင်တို့ဟာဟုတ်လားတန်အရှင်ဖရာကိုတဲ့တရဏံကိုးွယ်ရာဟူ၍ယန္တိတပည့်တော်တို့ဆိတ်ကြကြပါပြီတဲ့အတုတ်တော်အတုမရှိညတ်တော်တတ်ထာအနုတ္တရောအတုမရှိမြတ်တော်တွန်အရှင်ဘုရားတိနောတပည့်တော်တို့အားလုံးရဲ့တတ်ထာအမြတ်ဆုံးဆရာပါတို့ဟုတ်လားဥတိုက်ပြီးတော့လျှောက်ထားတာနော်ငကိုးကတော့ဆရာရှာခဲ့တာအကျဉ်းချင်းအလီကြီးပါပဲတိုးတော်သူတို့မြန်နိုးတဲ့ဆရာတွေ့လားတာမန်နတ်ဘလူလားပညာရှိနတ်ဘလူတွေလားမတတ်တာလို့သာနတ်ဘလူဖြစ်သွားရတာနော်ပညာဉာဏ်ကတော့သူတို့မှာအမတန်းမှထက်မြက်တဲ့ညာတယ်မပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံတာလားပြည့်စုံတာတဲ့တောင်းတော့ဒီတော့သူအဲ့ဒီနတ်ဘလူတွေကတပည့်တော်တို့အားလုံးကအရှင်ဖျားကြီးတပည့်တွေအရှင်ဖျားကိုစိတ်ကကိုးကွယ်ကြပါပြီပြီးတော့နတ်ဘလူတွေကလျှောက်တဲ့ယောဝေဒါရောဘိက္ခုယောဇတိဗုဒ္ဓသာသနေသောမန်လောကံပဝတေတိအပ္ပမုဒ္ဒဝစန္ဒီမာဘာပြောလဲဆိုတော့ရသော်ဖျားတဲ့ဒါရောဘိက္ခုငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟဝေတကယ့်ကိုပဲဗုဒ္ဓသာသနာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်၌ယုံစတိတရားထုတ်ရမှာပဲတဲ့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာအသက်ကြီးမှအားထုတ်ရမလားငယ်ငယ်နဲ့အားထုတ်ရမလားငယ်ငယ်နဲ့အားထုတ်ရမှာတဲ့ဒါမှသာလဲတရားသိမြင်ပြီးတော့တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်လားအဘမုဒ္ဒဝစန္ဒီမှာကာစန္ဒီမှာအဘမုဒ္ဒဝစန္ဒီမှာဟောသူတော်ကောင်းတော်ဟုတ်လားလက်ကြိုက်ချင်းဆိုတဲ့တရားမှာလွတ်မြောက်တဲ့ဟုတ်လားထိန်လင်းတဲ့လက်မင်းတွေတို့တော့ထိုတရားအထုပ်ပြီးတော့တရားသိမြင်တဲ့လူငယ်အရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဣမံလောကဣလောကကြီးကိုပပတိတိတရားအယောင်နဲ့ထွန်းပြောင်စေရမှာဖျားဆိုလိုတာကအသက်ကြီးမှအထုပ်ဖို့ပြောတာလားငယ်ငယ်နဲ့အထုပ်ဖို့တိုက်တော့နာလားဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့လည်းတရားအမထုံလောက်အောင်မကြည့်သေးခင်တခြားလားတရားရှာရပါလားเอ้ยနောက်တစ်ပုဒ်သွားအောင်ဒါနောက်ဆုံးလျှောက်ထားတဲ့ဂါထာပါပဲဒေမယံဝိစရိတာမဂါမဂါမနဂနကံနမတမနောတံဗုဒ္ဓံတတ္တမစဓမ္မတသသုဓမ္မတံဗန္ဒီဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒေမယံတပည့်တော်တို့နတ်ဘလူတထောင်တို့သည်ဂါမနတ်ယောတယောမဂါမနတ်ယောတယောကိုနဂာနတ်တောင်တတောင်းမနဂာနတ်တောင်တတောင်းတို့နမသာမနောတန်ဗုဒ္ဓံရှင်တော်ဘုရားရဲ့တန်ဗုဒ္ဓအစစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတပည့်တော်တို့အမြဲတမ်းရှိခိုးလျက်ဓမ္မသာသာတရားတော်များ၏သုဓမ္မတံကောင်းစွာဟောကြားထားတဲ့တရားကောင်းအဖြစ်ကိုတန်ဃသာသာတန်ဃတော်ရှင်များ၏သုတန်ခံကောင်းသောတန်ဃအဖြစ်ကိုနမသာမနောရှိခိုးဥတိုက်လျက်တိမယံတပည့်တော်တို့နတ်ဘလူတထောင်တို့သည်ဝိစရိတာမဒီနေ့ကစတင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သောအလုံးနဲ့လှဲလဲကြပါတော့မယ်ဖုရားဟောဘာနဲ့လှဲလဲကြမယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တရားဝဲတယ်တရားတွေကြော်ညာလို့ရှိရင်လည်းရှယ်ကြပေါ့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်သောအလုံးနဲ့ဟုတ်လားသူတို့လှဲလဲမယ်ဆိုသူတော်ကောင်းတို့လည်းနိဗ္ဗာန်သောအလုံးလုံးလုံးမရဘူးလားဟေးဟုတ်လားဘိုင်းပါလေးနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားแชร์ပြီးတော့เนาะอีเมลနဲ့แชร์ပြီးတော့เนาะဘာလဲ WhatsApp လေးနဲ့แชร์ပြီးတော့ဗောနနိဗ္ဗာန်ဆိုအလုတ်ကိုလုံနိုင်တယ်တဲ့အင်မတန်ကုသိုလ်ကြည့်ပါတယ်တဲ့ကဲဆိုကြည့်အောင်

ေတော့မာတာတခေါ်လိုက်ပါအဲဒီသုတ်တံဒီမှာတည်းအဆုံးသတ်ပြီးတော့ပြီးစီခဲ့ပါပြီအလုံးတို့သူတော်ကောင်းတို့စီလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးတို့ရဲ့ဟုတ်လားကာယကံစင်ကြယ်ဘုံဝစီကံစင်ကြယ်ဘုံမနောကံစင်ကြယ်ဘုံကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရစင်ကြယ်ဘုံဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတို့ကိုဝိဇာအတိစရဏအကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံခဲ့ဘုံဒီအကျေတဝင့်သူတော်ကောင်းတို့ကိုရှင်းပြပြီးတော့ဟောပြခဲ့ခဲ့ပြီပါပြီပြီးတော့နတ်ဘလူမင်းတပါးတို့ကလည်းပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရသော်ဖရာကိုအာယတနတရားတွေခန္ဓာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ရှုမှတ်ဖို့ရှင်းရတဲ့နဲ့တကွာသူတို့မေးလျှောက်လို့သူတော်ကောင်းတို့နားကြားခဲ့ရပါပြီပြီးတော့တန်ត្រာကတန်ត្រာကိုကူးမြောက်နေစေပုဂ္ဂိုလ်ကူးမြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ကိုလည်းပဲနတ်ဘုရုကမေးလျှောက်လို့မြတ်စွာဘုရားတိတိကျကျဖြေကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းတို့နာချခွင့်ရခဲ့ပါပြီ။ဒီတရားဒီနတ်ဘုရုတထောင်အားတခြားလားသောတာပန်အရိယာဖြစ်စေခဲ့တဲ့တရားလား။အဲသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဒီတရားအတိုင်းနှလုံးသွင်းချင်းချံကျုပ်ကိုပွားများအထောက်ကြမယ်ဆိုရင်တခြားလားအရိယာဖြစ်နိုင်တဲ့တရားလား။အဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားဓမ္မလက်ကင်ထားပွားများခြင်းဖြင့်အရိယပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သို့တိုင်းဒီဘဝဒီခန္ဓာနဲ့ဒီဘုရားသာသနာမှာတက်လှမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နိုင်ရှိတဲ့အတွက်တာတုခေါ်ရင်ယန

အလုံးမဲ့မြတ်တက်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကုသလေတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးတွင်တွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာဂိတမြို့အောင်ဆက်ကြမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာကြီးဤဦးစီးဗရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာကမ္မဌာနာစရိယဝရစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓရန်ကုန်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဒနာဇဏိတာရာမအကြောင်းတိုက်ကြီးဤဦးစီးဗရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာကမ္မဌာနာစရိယဝရစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တစနိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘဝသံဃာအဆက်ဆက်ကအမိအဖဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမာတာ

မြာဉာဏ်မိသမြပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အထူးအဖြင့်ဟောကြားမယ့်တရားကခௌဒကနိကေဓမ္မပဒ်

သာသုတ်တံပါလေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတတဝရတွေ32ဘုံတိဟူသောညွန်အိုင်ကြီးထဲမှာငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်တွေခံစားရင်းနဲ့ကိလေသာညွန်ဘွဲ့ထဲမှာနစ်နေတာကိုသိတော်မူမြင်တော်မူလို့အပမဒရတဟောထသစိတ်တာမနုရခထာအပမဒရတဟောထသစိတ်တာမနုရခထာ

ယထာဥပမာပုံစိုးပလူနီဟူမူကပင်ကေလူယံခဲခဲညွန်ွက်ထဲ၌တန်တော်လှုပ်လေမြုပ်လေကျွန်းနှီး၍နေသော

ောင်းရှင်ညွန်ပြောင်းမှာအဒ္ဒနံမိမိကိုယ်ကိုဩဒရတိဤဝါအာသွန်ကျိုးကုန်ကြော့အောင်နှုတ်တကဲ့သို့ဧဝံတထပမထာယုထောအတု

0: ခြေသားခြေသမီးတို့ငါပြအာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပြောပြီးတော့မနေကြပါနဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပျော်ပါမွေ့လျော်ကြပါသတ္တဝါတွေအားလည်းများသောအားဖြင့်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့ပျော်ပါနေတာများတယ်ဘာနဲ့ပျော်ပါနေတာများပါလေယူပါယုံနဲ့ပျော်မွေ့နေတယ်တတ္တာယုံနဲ့ပျော်မွေ့နေတယ်ခန္ဓာယုံနဲ့ပျော်မွေ့နေတယ်ရာသာယုံနဲ့ပျော်မွေ့နေတယ်ဘုဒ္ဓဘာယုံနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးတော့နေတာမများဘူးလားများဟေးတဏ္ဍာလုံးနဲ့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ဘဲကောက်ကောက်ပေါင်းလိုက်နေကြတယ်ဟေးဒီချိန်ထိလည်းပဲအချို့သောတတ္တဝါတွေဟာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ဘဲလိုက်နေကြတော့ရှိသေးတယ
1: ်
0: ဘုရားကောင်းတရားနဲ့မမွေ့ပဲနဲ့ကာမဂုဏ်တရားနဲ့မွေ့လျော်ပျော်ပိုက်နေရင်တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေညှို့နစ်ပြီးတော့သေးတဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံလိမ့်မယ်။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဗျာ။အယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ကိုလိုက်နေမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းနေမှာလားကိလေသာဘွဲ့ကျွန်နေမှာလား
1: ။ကိလေသာဘွဲ့ကျွန်နေမှာပါဗျာ။
0: ဘေဘုံဘယ်နည်းအားဖြင့်ကျွန်တလဲလို့မေးတော့သူတော်ကောင်းတို့မှာမျက်စိဆိုတာမရှိဘူးလားမရှိပါ
1: ဘူ
0: းဗျာအဲ့ဒီမျက်စိရှိတော့အစင်းယူပါယုံလေးတစ်ခုကိုမြင်ပြီးဆိုကြပါစို့မရှိပါဘူးဗျာဒါလေးမြင်လဲအစင်းယူပါယုံလေးမြင်တော့မြင်ယုံနေမသိဘူးသူတော်ကောင်းတို့ကမြင်ပြီးရင
1: ်
0: ခင်ပလိုက်တာမြင်ပြီးရင်ဗာလဲခင်နေဆိုတာဇဝိုင်းမှာကြည်သားမှာဘသူပါလေးမှန်ပါပ
1: ါ
0: ခင်နာဘသူပါလေးမှန်ပ
1: ါ
0: ပါခန္ဓာဆိုတာတခြားလားကိလေသာတရားလားကိလေသာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားတခြားဟောသလားဘွဲ့လို့ဟောသလား
1: ဘွဲ့လ
0: ို့ဟောပါတယ်ဒါကိလေသာဘွဲ့ထဲကျွန်သွားတာဘောမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘယ်ထဲကျွန်သွားအကခင်ပြီးရင်ဒီတိုင်းမနေဘူးဒီအာယုံလေးမျက်စိတွေကထွက်ကူမှမထွက်ပါဘူးဆိုတော့မဆွဲလန်းဘူးလားဆွဲလန်းမှာဆွဲလန်းတာဘယ်သူပါလေဘုပါရန်ဆိုတာတခြားလားကိလေသာတရားလားက
1: ိလေသာတ
0: ရားပါဘုရားဘွယ်ထဲမှာမကြုံလားကြုံသွားပါဘုရ
1: ား
0: ယူပါယုံတော့လိုက်ရင်လိုက်ရင်လိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့ကိလေသာဘွယ်ကျွန်တော်တဘောတိုင်းလားနောက်နောက်ကဘဝတိုင်းမနစ်ခဲ့ဘူးလားနစ်ခဲ့စဉ်းစားတော့ဒကာကြီးဒီဒကာမကြီးအဲ့ဒီအာယုံလေးဆွဲလန်းလို့မကဆွဲလန်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအာယုံနောက်ကိုပေါက်ပေါက်ပါအောင်မလိုက်ဘူးလားလိုက
1: ်
0: လိုက်သွားတာဘသူပါလေကာယကံနဲ့လိုက်သွားတယ်ဝစီကံနဲ့ဒီအာယုံလေးမရရအောင်ပြောတယ်ဆိုတယ်စိတ်ထင်းရလဲပဲရအောင်ဘလို့အားထုတ်ရပါမလဲလို့ကြံစီရဲဆိုတော့ကံนี่မမြောက်ဘူးလားမြောက
1: ်
0: ဟေးတဏှဥပါဒံကံဆိုတာကိလေသာတရားတွေလေကံဆိုတာလဲတဏှတဏှဥပါဒံတဏှအုပ်ချုပ်တဲ့ကံလို့ဆိုခြင်းကြောင့်ကိလေသာတွေပဲထည့်ပြီးတော့ရောပြောလိုက်ရအဲ့ဒီဘွက်ထဲမှာနေပြီးတော့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာမဘဝပိစယဘာသာတိဖြစ်ဖို့များအပယ်လေးပါးထဲမှာမြုပ်သွားမှန
1: ်
0: ပါဗျာ။အဗျာအာယုံကာမဂုဏ်တော့မလိုက်လို့လားလိုက်လို့မလိုက်
1: ပါဘူးဗျာ
0: ။လိုက်တော့ကိလေသာပွေတဲ့မနစ်ဘူးလားနေတယ်မနစ်ပါဘ
1: ူးဗျာ။
0: အဲ့ဒီပွေတဲ့နစ်ပြီးသေးလိုက်တော့ကာမဘဝပိစယမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘာသာတိဖြစ်ဖို့များ
1: မှန်ပါဗျာ

မျိုးရယုံရှိတော်ကမန်ငါအာယုံဘေစုယောဂီဝါဒဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ကိုငန်းငန်းတဲ့လိုက်နေကြတာအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အမြင်နဲ့ဆင်ញင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မစင်ခဲ့လို့ယုံစရာကောင်းတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတဲ့ဗျာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ငါအာယုံဘင်းစုခင်မှုနဲ့နေကုန်ဒီအာယုံတော့လိုက်ခဲ့တာနေရည်ရက်ဒီလာရည်နှစ်ဒီဘဝရည်များခဲ့ပါပြီဗျာဟုတ်ခဲ့လားမှန်ပါဗျာဘဝရည်ရည်သွဲ့ပြပါဆိုလို့ရနိုင်ပါ့မလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာနှစ်ဒီရည်သွဲ့ပြပါဆိုလို့ရနိုင်ပါ့မလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာလာရည်ရည်သွဲ့ပြပါဆိုလို့ရနိုင်ပါ့မလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာရက်ဒီရည်သွဲ့ပြပါဆိုလို့ရနိုင်ပါ့မလားဒါဖြင့်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ကောက်ကောက်ပေါင်းလိုက်ခဲ့တာကြာပါပေါ့လားဗျာဒီနောက်လိုက်နေတယ်ဆိုတော့ရိုးရိုးလားဘွက်တဲ့နေနေတာလားဒီတိုင်းသာနေသေးရင်တော့အတော်အယုံဆိုးသွားမယ်အတောင်ကျိုးတဲ့ဂျိုးရာဦးကြီးညောင်အိမ်ထဲမှာမတက်နိုင်မဲ့အစာစားရင်အသေးဆုံးနဲ့တရားတယ်လို့ကိုကျိုးနေမယ်ဟုတ်ရဲ့လား

သူတော်ကောင်းတရားတွေမေ့ပြီးတော့အာယုံ၅ပါးကာမကောင်တရားနောက်ကြည့်ပဲတဲတဲမဲမဲလိုက်တနေလာလေတာရီပြောပါပြောပါဒါခင်ဗျားတို့လုံနေကြအလုံးပါဘုန်းကြီးလုံတဲ့အလုံးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားနောက်တနေလာလေတာရီနောက်တနေလာလေတာရီသမီးရေးစီပွားရေးဆိုတာကမြန်မာလိုရွာစကားရစကားနဲ့ပြောတာပဋိစ္စသမုပ္ပါနဲ့ပြောရင်သုံးွက်တဲ့ကတဏှာဥပါရံကာမဘောပြန်ပြောကြည့်ပါဦးတဏှာဥပါရံကာမဘောအဲ့ဒါခိလေသာပွက်တဲ့နေတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လား

0: ှိတော့ကမန်ဒီတိုင်းနာနေပြီးသိရင်တော့အပယ်လေးဘုံဒကာကြီးတွေအပယ်လေးပါတယ်မျောသွားတော့မှာမှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်တော့မဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဒါဖြင့်ဒီတိုင်းအမျိုးခံတော့မှာလားမှန်ပါပါဗျာဒီတိုင်းအမျိုးခံတော့မှာလား
1: မှန်ပါ

0: ကမခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ချင်းလျင်အမိုက်နှင့်ပြင်းရှိသေးလေလေလားဒီချိန်ဒီခါအခွင့်သာနေပါပ
1: ါ
0: ဒီကိလေသာညွန်ပွက်တဲ့ကရုန်းတက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေမတော်ဘူးလားသာဘုရားသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့မကြုံဘူးလားကြုံပါပ
1: ါ
0: ကိုယ်လည်းသာသနာတွင်လူဖြစ်မရဘူးလားရသစ္စာတရားဟောတတ်ပြောတတ်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေနဲ့လည်းမကြုံဘူးလားကြုံပါပါ
1: ဘုရား
0: ကိုယ်မှလည်းသစ္စာတရားထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နာမပေါ့လားပါပါဘုရ
1: ား
0: ဒါလူရေးကျူရေးဘဝပါပါဘုရ
1: ား
0: ဒီတဲ့ကောင်းစရာအခွင့်အရေးကမရှိဘူ
1: း
0: ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကိုမှဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကဟုတ်လားအေးလွတ်လန်းကျွလန်းကိုမလိုက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ကယ်တော့ရမှာမဟုတ်တော့
1: ပါ
0: ဘူး။ဒါကြောင့်ခွင့်သာဆဲခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ချင်းလည်းရင်အမိုက်နှင်းပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လား။ခွင့်သာဒုံကမမယုံချင်းလည်းရင်အရှုံးနှင်းပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လား။ဒီချိန်ဒီခါယုံဖို့တက်ဖို့အခွင့်အရေးပဲ။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။မှန
1: ်ပါ
0: ပါ။အခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကစကံဘွယ်ဒီတရားစကံဘွယ်ဒီတလဆယ်ရစကံဘွယ်နှစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်မပြတ်မကွက်ဆက်ဆက်ချင်းပါပေးနေတာယောက်ျီတို့ဆွဲတင်နေတာဟမ
1: ်
0: ဆွဲတင်နေတယ်အဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမလိုက်ချင်ဘူးဘေကပ်ဘေကပ်လေကံလေကံနဲ့ဟမ်ဒါငယ်ရတာနဲ့သမီငယ်ရတာနဲ့ပြည့်စည်ငယ်ရတာနဲ့အယောင်ငဲရတာနဲ့အဝဲငဲရတာနဲ့အလုံးငဲရတာနဲ့အကင်ငဲရတာမှန်ပါတယ်ဗျာခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ချင်းလည်းရင်အမိုက်နှင်းပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လားဒါခွင့်သာနေတာပဲမှန်ပါတယ
1: ်
0: ဗျာအခွင့်အရေးဆိုတာနှစ်ခါမရဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဗျာကဲမဲမမဲဆရာနဲ့လည်းတွေ့နေပြီကိုမလဲဂျမ္မာရေးဒီကောင်ကိုရုပ်ကိုသင်နေတဲ့အခြေအနေလေးသာကုမဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကနေရွှေညရွှေဟမ
2: ်အ
0: ဲ့ဒါတို့ကခင်ဗျားတို့ရည်ရည်ရောင်တောင်လုပ်နေရင်တော့ကဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျိုးထုမှာမဟုတ်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ချင်းလည်းရင်အမိုက်နှင်းပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လားခွင့်သာဒုံကမမယုံရင်လည်းရင်အရှုံးနှင်းပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လားခွင့်သာဆဲကမမခဲခြင်းလည်းအလွဲနှင်းပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လားလို့ပညာရှိတွေဆုံးမတဲ့တကအလကားမလုံလိုက်ပါနဲ့ဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟင်မှန်ပါအေးမသားဖို့သိကောင်းပါလေတဲ့

0: မာမျိုးရယုံရှိတော့ကမန်ခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ခြင်းလည်းရင်အမိုက်နေပြင်းရှိသေးလေလေလားခွင့်သာဒုံကမမယုံခြင်းလည်းရင်အရှုံးနေပြင်းရှိသေးလေလေလားခွင့်သာဆဲကမမခဲ့ခြင်းလည်းရင်အလွဲနှင့်ပြင်းရှိသေးလေလေလားလို့ကိုကိုကိုဆုံးမပေးရမှာနော်ဟေးဒီလိုခွင်ကောင်းခါကောင်းကြီးတွေကျုံးပါရဲ့သားနဲ့မင်းဒီလိုအခွင့်အရေးတွေလက်လွတ်ဆုံးဆုံးခံလိုက်တယ်ဆိုရင်မင်းနဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးရှိအောင်တော့မလားဒီလိုနော်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းပဲဘေကဝေယံတော်မြတ်ဟုချက်တာတို့အဘမာရာရတမမေမလျော့မပေါမတံတတိပဒံတရား၌ပျော်ပါမွေလျော့ကြကုန်သည်ဟောထဖြစ်ကြကုန်တော်တသိတဟွာယုံတရားယုံပြေကုန်လွားဆိုင်မိမိစေရင်ကိုအနုရကထဝိပဿနာတရားကြည်ကြံပွား၍ယင်ပါအောင်ဆောင်းလျှောက်ကြကုန်တော်ဘုဒ္ဓဇင်စိတ်ဆိုတာဟာစေရင်စိတ်မှန်ဘုဒ္ဓဇင်စိတ်ကဘယ်လိုလဲ
1: ။ရည်ရည်စိတ်ပါဗျာ
0: ။အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ကတော့ယင်ကြည်ပိသစိတ်။မှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာ။ဘုဒ္ဓဇင်စိတ်ရိုင်းသလားမရိုင်းသလားမိုက်သလားမမိုက်သလား။ပါပသမိန်ရမတိမနော။မနောဘုဒ္ဓဇင်တို့ရဲ့စိတ်သည်ပါပသမိန်မကောင်းမှု၌ရမတိမွေ့လျော်ပျော်ပိုက်တာများ၏
1: ။
0: ဘုဒ္ဓဇင်စိတ်ဟာဘယ်မှာပြောများ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါရိုင်းလို့မိုက်လို့ပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘုဒ္ဓဇင်စိတ်ကယူပါယုံနဲ့ပြောခြင်းမွေ့ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာတဒ္ဒယုံနဲ့ပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့ခန္ဓာယုံနဲ့ပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့ယသယုံနဲ့ပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့ဖုတ္တဘာယုံနဲ့ပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ကတော့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပြောပါတယ
1: ်
0: ဒီတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလက်တော်ကောင်းတရားနဲ့ပြောသွားတဲ့အချိန်အရိယာတော်တော်ကောင်းစိတ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီကုသဇင်စိတ်ကတော့မိုက်တယ်ရိုက်တယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့တော့တတိဝိရိယသမာဓိပညာတွေမှနေနဲ့မှမဆုံးမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ရိုက်ဉာဏ်နိုင်ရိုက်မိုက်ချင်နိုင်မိုက်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ရိုက်ဉာဏ်နိုင်ရိုက်မိုက်ချင်နိုင်မိုက်နေတော့လူမိုက်တို့ရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းတိုင်းသုတေမနေတေလွန်ဒီရဲ့အချမ်းမဲမှာကာယတာပေတာပရမရဏဒုက္ခတိဝိနိဘာတနိရယံဥပပိစတိကာယတာခန္ဓာကိုယ်ဤဝေရာပြည့်

0: ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လူမိုက်တို့ရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းတိုင်းမသွားဘူးလားသွားမှန
1: ်
0: ပါဗျာဟေးစိတ်ရိုင်းစိတ်မိုက်ပါတဲ့ပုထုဇဉ်စိတ်ဆိုတာလေမှန
1: ်
0: ပါဗျာဟေးဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေသူတော်ကောင်းတရားအာထုတ်တဲ့နေရာနဲ့ပွဲလမ်းသဘင်ပွဲပွဲလမ်းသဘင်ကျင်းပတဲ့နေရာအဲ့ဒါလေးတွေထောက်စားကြည့်ရင်လည်းသိတာပဲနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဟိုးနေကျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့များဆုံးမတယ်ရုပ်ရှင်သာပွဲမဲမဲမောင်မောင်သူတဲ့ငါသွားရှင်နာရောက်မကြောက်မချက်မျက်ွယ်ပြောင်းပြောင်းတန်ကောင်းချင်းအလင်းမငိုက်ပေါင်းဆရာတော်ကြီးဆုံးပါဟုတ်ပါပ
1: ါ
0: ရုပ်ရှင်သာပွဲများကြတော့မဲတာလဲမကြောက်ဘူးမောင်တာလဲမကြောက်ပါဘူးခင်ဗျာမွေလဲမကြောက်ပါဘူးခင်ဗျာကင်းလဲမကြ
1: ောက်ပါ
0: ဘူးခင်ဗျာမိုးရွာရွာနေပူပြောချင်းပါချင်းတဲ့စိတ်ကသိအကောင်းနေတော့တခါတည်းသွားတာပဲငါအရွယ်ကအသက်ကြီးပြီးဟဲ့60ကျော်90ခေါင်းညူဆွဲကျိုးဖြစ်နေပြီးဟဲ့ဒီလန်းဒီစခန်းနဲ့ငါအရွယ်မတော်ပါလားလို့လဲမဆင်ကျင်ဘူးတခါတည်းမှာပဲခေါင်းညူဆွဲကျိုးနဲ့သွားပြီးတော့တဟိတဟဟနဲ့ပျော်ပါနေဟုတ်ရဲ့လားဟေးပွဲလမ်းသဘင်များဆိုရင်တခါတည်းမှာပဲအေးစောစောစီးစီးရနေရာများသွားခင်းလို့အဆံပေးပြီးတော့ဖြားလေးပါးလေးများဝယ်လို့ဟုတ်ပြီလားတရားပွဲများလာပြီးတော့နေရာဥထတာဖြာခင်းထတာတခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးဗျာဟင်ရုပ်ရှင်စားပွဲမဲမဲမောင်မောင်သူတဲ့ငါသွားရှင်နာရောက်မဲလူရဲ့ဗျာမကြောက်မရှက်မျက်ွယ်ပြောင်းပြောင်းတန်ကောင်းချင်းအလင်းမငိုက်ပေါင်းဥပုသ်ဆောင်သွားတရားနာတော်ဖိတ်ဆုံးနောင်နာတောင်ကြားကမြောအမေဒီလိုဗျာဥပုသ်ဆောင်သွားတရားနာတော်ဖိတ်ဆုံးနောင်နာတောင်ကြားကမြောမြတ်တောင်စင်လိုဟောင်ရင်အိပ်ပျော်တရားဆုံးဒုံလုံးဆက်တော်ခေါ်တဲ့ကောင်းရောလားဗျာဘာပသမေဓမ္မတိမနောမနောပုထုဇဉ်တို့ရဲ့စိတ်တိပါပသမိန်မှာကောင်းမှုနဲ့ဓမ္မတိမွေလျော်ပျော်ပိုက်တာများဤအဲ့ဒီစိတ်ရိုင်းစိတ်မိုက်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့ယင်ပါအောင်ဆုံးမပေးရမေဓမ္မကိလေသာဘွဲ့ကျွန်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဤဟူသောကြီးကုန်းထက်တက်သွားမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ကြောင့်ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဧကဝေယံတို့မြာဝချက်သားတို့အပမရရတမမေမလျော့မပေါ်မတံတတိပဋ္ဌံတရား၌ပျော်ပါမွေလျော်ကြကုန်သည်ဟောထဖြစ်ကြကုန်တော်တစေတံဟောအယုံတရားယုံပြေကုန်လွှားဆိုင်မိမိစေရင်ကိုအနုရကထဝိပဿနာတရားကြည်ကြံပွား၍ယင်ပါအောင်ဆောင်းရှောင်းကြကုန်တော်ယထာဥပမာပုံစိုးဘလိုနိဟုမူကားပင်ကေလူရန်ခက်ခဲညွန့်ပွဲထဲ၌တန်တော်လှုပ်လေမြုပ်လေကျွန်းနီး၍နေတော့

မအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဩဒရထအာမန်ထုတ်လျက်နှုတ်ထွက်ကြကုန်တော်ဩဒရထဝိပဿနာတရားဉာဏ်အသုံးပြီးတအား

ဤကဲ့သို့သောတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပေရဗေဒိတာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်ကာလဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းထားလို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသလဲဆိုတော့အပမဒရတာတိဣမန္ဓမ္မဒေသနံတထာစေတဝနေဝိဟရံတော်

ဒီမကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုတတ္တလူနာတို့ဆရာသောတ္ထာသည်ဇေတဝန်နေဇေတွန်ရောင်မုံတရင်ကြောင့်၌ဝိဟရံတော်ရပဒလေးလီမြညီရွှင်ပြုံးတရင်သုံးတော်မူစဉ်ကောသလရေညောကောသလမင်းကြီးဤ

ရဲ့ဘာဝေယကအမိရတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးတစီကိုအကြောင်းထားပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ကောတလပြည့်ရှင်ဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးမှာဘာဝေယကအမိရတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးတစီရှိပါသတည်းဘာကြီးတစီရှိရှင်ကြီးရဲ့နာမည်ဘယ်နဲ့ခေါ်ကြပါလဲဘာဝေယကလို့ခေါ်ကြပါသည်တဲ့ထိုရှင်မြောင်ကြီးဟာအာအိမ်ဘလလည်းအမတန်မှကြီးမားလာပါတယ်သူနဲ့အများရှင်သန်းစင်မြေနာ

တရားကိုဒီတော့ဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးကသူ့ကိုအခွင့်အရေးတွေထုတ်တယ်လဲပေးပြီးတကားလာစင်သိန်းဆရာကြီးခန္ဓာစင်တင်းငုံကြီးဆောက်ပြီးတကားလာကြကြနန်းနာမွေမြူပြီးတော့ထားတော့ဘုရင်ကြီးရဲ့အခွင့်အရေးပေးခြင်းကိုခံရတော့စင်ကြီးကမန်တက်ပြီးတော့နေပါတည်းအမေတရိษံလဲမန်တက်တာပဲနော်သူ့အရေးပေးပေးမှန်းသိတယ်အားလုံးတိုက်ပွဲတရားအောင်ပွဲတရားရအောင်ဘသူတိုက်နိုင်တလေအားလုံးဘုရင်မြတ်ကြီးရဲ့အခွင့်အရေးထုတလဲပေးခြင်းကိုခံရတလေဆိုပြီးတော့မန်းတက်နေတာပဲအရာကြီးဒီဒကမာကြီးဒီနဲ့တတိပြုပါနော်ဟေးရှင်ကြီးရှင်ကြီးဆိုတာအပြောပါသဘောကခန္ဓာဘဏ္ဍပါရှင်ကြီးဆိုတာခန္ဓာဘဏ္ဍပါခန္ဓာရတဲ့တတ္တဝါမှန်သမျှအနန္တတွေဟာတနေ့ကြရင်ဒီတိုင်းနေမာလာအိုးလာမှာခန္ဓာရဲ့နိယာမကဇာတိပြီးတော့ဇရာဇရာပြီးတော့ယာတိယာတိပြီးတော့အဲ့ဒါခန္ဓာရဲ့နိယာမခန္ဓာရှောက်လန်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းဘယ်သူခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလမ်းကြောင်းကပေဖြီပြီးတော့ဘယ်သူမှရှောက်လန်းလို့မရဘူးဟုတ်ရဲ့လားပြီးတော့ရှင်ကြီးမှာခန္ဓာရပိတာတော့တနေ့တနေ့တည်း၍ဒီရှင်ကြီးကပြူတာလားအိုတာလားအိုပါပါဘုရားအေးအိုဝင်အိုညာတော့လည်းပဲရှင်ဆိုတော့အိုလို့အိုမှန်မသိပါဘူးဘုရားမသိဘူးတဲ့တိုင်နိုင်သေးတယ်ခိုင်နိုင်သေးတယ်မင်္ဂမကြဘူးမင်္ဂပါဘုရားကြရလားကြရပါဘုရားဒါပေမဲ့တနေ့တနေ့တည်း၍နဲ့ဒီရှင်ကြီးတပြေးပြေးတပြေးပြေးပြူတာလားအိုတာလားအိုပါပါသောဟာတိထုဆင်းမြောင်းကြီးသည်တရုဏာကာလေးငယ်ရွယ်စဉ်အခါကာလတုန်းကမဟာဘလောကြီးစွာသောအာရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ငယ်ငယ်တုန်းကတော့အာခွင်မလာတဲ့သိတ်ကောင်းဘုရားအာကောင်းမောင်းတန်တိုက်ပွဲတရားကိုအမတန်လင်းမြန်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဆင်ကြီးပဲဟုတ်လားဘေးလင်းမြန်ဖြက်လပင်ဖြက်လာညာတော်လည်းပဲတနေ့တနေ့တွေ့ွေနဲ့ရှင်ကြီးကဥပြီးတော့လာခဲ့ပါသည်မှန်ပါပါဘုရားသောအတ္တိထိုဆင်မြောင်ကြီးသည်တရုဏကာလေးငယ်ရွယ်စဉ်ခါကာလတုန်းကမဟာဘလောကြီးစွာသောအာရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍အပရိဏဓမ္မသောတမယေနအခါ၌ဇရာဝတဝေကပဟတောဇရာတိဟူသောလေအဟုန်ဖြင့်တိုက်ခတ်အပ်သည်ဖြစ်၍ပါလေတိုက်လေယောဂီတို့ခန္ဓာစမ်းကြည့်ငွေ့ငွေ့ကလေးနှွေးနှွေးကလေးရှိလိမ့်မယ်ရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒါဇရာလေးတိုက်နေတာမှန်ပါပါဘုရားသူကဆံနေပြူအောင်တိုက်တယ်မျက်စိတွေမုံအောင်တိုက်ပါပါဘုရားနားတွေထိုင်အောင်တိုက်ပါပါဘုရားခါတွေကိုင်းအောင်တိုက်ပါပါဘုရားတွားတွေကျိုးအောင်တိုက်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါဇရာလေးတိုက်မှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ရဲ့လားเออตะนี่ตะนี่ตะยุยๆเนี่ยปูราลาโอราลาโอโลโอมาไม่ติดผู้เด้เปียบะดูบาเลยเอบาเอบาสินีบาสินีบาสินีสินีโอโลโอมาไม่ติดฮะโอโลโอมาไม่ติดราบะดูบาเลยเอ้สินีสินีเดี๋ยวมาสินีดิอายเนี่ยဘဝတရိษံမို့လို့အိုလို့အိုမမသိတာတခါကြီးတွေကောင်းမှမကောင်းတော်သေးတယ်လို့ပြောရင်ရသေးရဲ့ခင်ဗျားတို့လူသားစင်စစ်ဖြစ်ပါရဲ့သားနဲ့တချို့အိုလို့မှအိုမမသိပါဘူးခင်ဗျာခန္ဓာကငယ်မူငယ်ရုပ်ပြောက်အိုမူအိုရုပ်ပေါက်ပြီးတော့ဆံကဖြူပြလိုက်တာမင်းအိုပြီမင်းတတိထားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာမင်းတတိထားမင်းအိုပြီအိုပြီးရင်နာနာပြီးရင်ဒီမှာမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်လားဘောဝန်နေပေးနေတာ first one နေပေးနေတာဟာဒါနမပထမဝန်နေပေးနေတာအရင်မလုပ်သေးဘူးအဲ့ဒါဆင်းတော့ပြီးတော့ကြွားနေတော့ရှိတယ်ဟင်ခင်ဗျားတို့ဆံမင်းပြူတော့ဘာတော့ကြွားနေအဲ့ဒါရွာရိုးကိုပေါ့ရှောက်ပြနေဟုတ်လားယစီမုံတော့လဲခင်ဗျားတို့ကမြန်မှန်တက်ပြီးတော့ရွာရိုးကိုပေါ့ရှောက်ပြီးကြွားကြွားကြွားကြွားနေတကယ်စင်ကြီးကတော့
မျက်မှန်တက်ပြီးလမ်းလျှောက်နေတာခင်ဗျားတို့ဂုံရှိတယ်မှတ်မနေနဲ့ကျုပ်ကမ်းပါပြီဗျာလို့လိုက်ကြောညာတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာစဉ်းစားပါဦးဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမျက်မှန်တက်ပြီးရွာထဲရှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်တာလဲကျုပ်ကမ်းပါပြီဗျာလို့လိုက်ပြီးကြွားနေကြောညာမောင်းခတ်နေတာဟုတ်ပါဘူးဗျာတချို့လဲငကြတ်တက်ပြီးတော့ကျုံနာတော့ကမ်းပါပြီကျုံမှာတော့နှကြတ်တနေရပါပြီလို့ဒါလို့ကြွားတဲ့လိုက်ပြီးတော့ကြော်ညာတဲ့အတိတ်ပဲရောက်နေတယ်ဒါကိုပဲမြန်မာဂိုင်းကောင်းကောင်းလေးကတ်တရရင်တမျိုးမြောက်ကြမြောက်ကြနှကြတ်တနိုင်လို့ကျုံမဲဒီနှကြတ်ကရှင်မြသေးတာမဟုတ်ဘူးတတောင်းခွဲပေးရတာမလာကြွားနေသေးတယ်ကြွားတာလေကြည့်ကြွားမကြွားတဲ့ကကြွားတော့ဟိုမာဂန်ဒီပရပိုက်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ပြင်မင်းကွာတဲ့မင်းအဖြစ်ဟာသူကသွားပြီးတော့ဒီကလေးဘုရားကြွားတာဟိုဗျာရှင်ကြီးခေါ်တာမာတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားတို့ပြောတဲ့လောကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရပြီဆိုပြီးတော့ဘိုက်ကြီးဘုံဘုံနဲ့တီးဗျာဟမ်သူ့ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အနာကင်းနေတယ်ဟုတ်လားအာရုံကြမန်တက်ပြီးတော့သူကဘုရားသူကကြွားတာဟောအတော်ခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားမင်းဖြစ်ရပါနဲ့သူလည်းဆိုတော့မွေးကလေးကကန်းလာတဲ့ဇုံလုံးကန်းကိုလူနောက်တယောက်ကစီစံမှနှစ်ပေါင်းအစိတ်30လောက်သုံးထားတဲ့လက်သုပ်ဘွားကြီးမဲတူနေတဲ့လက်သုပ်ဘွားကြီးကိုတခါတည်းမှာပဲဒီအတွေးရောင်လေးကမင်းနဲ့လိုက်တယ်ကွာလို့ဝိပေးလိုက်တာကိုမင်းကမမြင်မဲနဲ့ရွာထဲလိုက်ပြီးတော့တခါတည်းဟိုလူတွေလည်းဟေးမင်းဒီငါသားလေးနဲ့ဒီရောင်လေးနဲ့လိုက်ဘူးလားကွာဟင်ဟုတ်ပါတယ်လိုက်ပြန်လို့ဟေးတငယ်ကြီးမင်းငါသားလေးနဲ့ငါဒီရောင်လေးနဲ့လိုက်ဘူးလားကွာသူကတော့ဟုတ်တယ်တင်းနေတာပဲအစုံကြီးအမဲကြီးဝေ့ပြီးတော့လေခင်ဗျားတို့ကောင်းတဲ့လူကမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ခက်လိုက်တာလက်နီးစုပ်ကြီးဝေ့ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီခင်ဗျားတို့လည်းမျက်မှန်တက်ပြီးလိုက်ကြွားနေတာအဲ့လိုမရမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာစဉ်းစားတော့ဟောဝန်နေပေးနေတာမင်းမျက်စီလေးပဲမင်းဟိုတုန်းကမျက်စီမျိုးမုံတော့ဘူးမုံလာပြီမင်းတရီထားဟုတ်ပါဘူးဗျာနားလည်းဟိုတုန်းကနားမုံတော့ဘူးမင်းတရီထားသွားလေဟိုတော့ကသွားမဟုတ်တော့ဘူးမင်းအဲ့တော့ဟိုကဝန်နေပေးနေတာဒီကအရေးတော်မလို့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်သူလို့ရှင်ကြီးရှင်ကြီးမလေးဘယ်သူပါခုပြောလို့ပြောမှမသိရှင်ကြီးလွယ်လွယ်ချာနေရှင်ကြီးကဥပမာပေးနေတာဟုတ်ပါဗျာရှင်ကြီးကအိုလို့အိုမှမသိဘူးတဲ့ရှင်ကြီးအိုလို့အိုမှမသိတယ်လို့ဟောဒီတတ္တဝါတွေအားလည်းပဲဥပမာပေးနေတာဥပမေယဟန်တော်ခမားတို့တော်ထူသေးတာပဲသရဝါတဝေကပါဟဲ့တော်ဇရာဒီဟုသောလေအောင်ဖြင့်တိုက်ခတ်အပ်သည်ဖြစ်၍ဟုတ်လားသရဝါတဝေကပါဟတောဇရာတိဟုသောလေအောင်ဖြင့်တိုက်ကအသည်ဟုတ်တော်ဝါပြည့်၍ဧကံတခုသောမဟန္တန်ကြီးသောတရံအိုင်ကြီးသို့ဩရုံချတဲ့ဆင်း၍ဂလလီညွန်ပြောင်း၌လက်ကိတဝါကြီး၍ဩတရီတုံတဖန်ပြန်၍တဲ့ချင်းကနတ်သခိကိရာမစွမ်းနိုင်တော့ဘူးတဲ့တနေ့သာ၌ကြတော့ဆင်းကြီးကအိုင်ကြီးတခုမှအစာရှာထွက်ပါတဲ့အင်းကြီးတို့မှာအစာစားထွက်တဲ့အခါကျတော့အင်းကြီးနဲ့ရှင်းပြီးတော့သာပထမနှုတ်ဘွက်တည်းကခြေချင်းဝတ်လောက်မြုပ်မြုပ်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ကြီးကသူ့ကိုယ်သူအိုလိုအိုမမမသိသေးပဲနဲ့ဟိုးဟိုးဒီနှုတ်ဘွက်လောက်တော့ကုန်းအထက်ရုံးတက်လိုက်ရင်တခဏပေါ့အမေသူကမန်းကိုမကြသေးဘူးဘသူပါလဲဒီပါရှင်ကြီးပါရှင်ကြီးပါသူတို့ဒီရှင်ကြီးယုံရှိသေးတယ်မမကြဘူးဗျာဒီလိုနဲ့ရှေ့တူစားသွားပြန်တဲ့အခါကျတော့နှုံးဘွက်တွေကဒူးလောက်မြုပ်ပါတဲ့ဟိုးဒီနှုံးဘွက်လောက်လည်းကုန်းအထက်ယုံတယ်လိုက်ရင်တခဏပေါ့တဲ့မမ်းကိုမကြသေးဘူးဘယ်သူပါလေဟောအခါတရားတော့ပြောမှသဘောပေါက်သွားတော်တော်သေးရဲ့နော်တပည့်တော်တို့ကဖရားတဲ့ခုမှသဘောပေါက်သွားတော်သေးတော့မဟုတ်ဘူးအလေလောက်ရောမှသဘောပေါက်
ကြောချလို့ဗျာမမသိတာခင်ဗျားတို့ပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူသေးအားသေးတယ်လို့ပြောရင်စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါရှင်ကြီးကမမကြဘူးတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေရှင်ကြီးမမကြတယ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့လည်းသတိထားနော်မှန်ပါပါဘယ်ဒီခန္ဓာကြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပညာမှန်ပေါ့ဗျာငါလိုဘသူတတ်တယ်လဲငါလိုဘသူမြတ်တယ်လဲဩဇာရဏကျော်ဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါလိုဘ누구စားနိုင်လဲငါလိုဘ누구ဝတ်နိုင်လဲငါလိုတိုက်ကြီးတာကြီးနဲ့ဘ누구နေနိုင်တယ်လဲတော်ယုံတိုင်ယုံလူများအဖက်မတန်တယ်လို့လို့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်တဲ့နေတာမှန်တဲ့နေတာခန္ဓာကြီးအုံမင်းယုံရွေးနေတဲ့သဘောသူနဲ့နဲ့မှမစင်သာဘူးတတိယခန္ဓာလဲဒီတိုင်းနေတာလားအိုးရလားပညာရှိခန္ဓာလဲဒီတိုင်းနေတာလားအိုးရလားအကုန်လုံးအိုးတာပါပဲမှန်ပါပါဒါကိုသဘောတရားသဘောကိုမသိတော့တခါလဲပစ္စည်းဥစ္စာအကြောင်းပြုမှန်တဲ့ပညာအကြောင်းပြုပြီးမှန်တဲ့ရုပ်ချောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဝဏ္ဏမှန်တဲ့ငါလိုဘသူချောတယ်လဲငါလိုဘသူလှတယ်လဲငါနဲ့ဘသူနဲ့မတူဘူးဟဲ့ငါနဲ့ဘသူနဲ့မတန်ဘူးဟဲ့ဆိုတာလေမှန်ပါပါမှန်နေပေါ့ဗျာမှန်ပါပါငါမကြဘူးဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတနေ့တနေ့တွေ့ရွေ့နေတခါလဲဆုပ်ယုပ်ပြက်စီးပြီးတော့လာလာလေမှန်ပါဗျာအခုခင်ဗျားတို့ပဲကိုကိုကိုမန်နေကြည်သမ်းပါဦးငယ်မူငယ်ရုပ်တွေပြောက်အုံမူအုံရုပ်တွေပေါက်ပြီးတော့လူချင်းမတူသူချင်းမမြတ်ဟုတ်ပါဗျာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အိုရာများဓာတ်စာကြအနာပဲတော်တော်ကတွင်းတွေ့တယ်နဲ့သူတယ်ဟာကြီးပြောနေတာပဲလို့မအောင်မေးပါနဲ့ကလေးတွေရဲ့ဆံမရအဖြူလားအနဲ့လားမနဲ့ပါဘူး။ဘုရားတို့ဆံမရအနဲ့လားအဖြူလားမနဲ့ပါဘူး။အဲလူချင်းမတူတော့ဘူး။မနဲ့ပါဘူး။ဟုတ်တော့ဟုတ်လား။မနဲ့ပါဘူး။ကလေးတွေမျက်စိကမျက်မှန်တိုက်ရလား။မနဲ့ပါဘူး။ဘုရားတို့မျက်စိကမျက်မှန်တိုက်ရပါဘူး။အဲလူချင်းမတူတော့ဘူးဆိုအဲ့ဓာတွေပြောနေတာပဲ။မနဲ့ပါဘူး။နားလည်းတခွန်းခေါ်လဲအေးမလုံးနှခွန်းခေါ်လဲအေးမလုံးနဲ့ဘာဖြစ်နေမှမသိဘူး။ကလေးတွေကလေးတွေကတခါတမလစ်လို့ပါလိုက်တာမှာသူတို့မှာပြန်တခွန်းပြောလဲအေးမလုံးနှခွန်းပြောလဲအေးမလုံးနဲ့မလီထုံပေးလုံပေးနားပေးစတိဟင်အနာသာကျွန်းအလဲမနတ်ပြုံမနုဖုံမနတ်ဘလို့ဖြစ်ကုန်တာအေးအဲ့ဒါလူချင်းသူချင်းမတူတော့ဘူးငယ်ငယ်တုန်းကကလေးတွေလိုပဲကလေးတွေကတခါတည်းလေးလေးလေးလေးနဲ့ပြေးလို့လွှားလို့ခုံလို့ပေါက်လို့ခင်ဗျားတို့ပြေးနိုင်လွှားနိုင်သေးလားမောင်းခေါက်လဲလုံလုံလုံလုံဟမ်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒီကမောင်းကနှစ်ချက်ခေါက်နေဟိုမှာတခါတည်းလားနေလားညစီအားလည်းမကောင်းနားလည်းမကောင်းသွားလည်းမကောင်းခါလည်းမကောင်းဒီလိုလုံးလဲအာမ

0: ကွာမင်းတို့ကတို့အိုဘီချင်းလို့လောက်ကွာမင်းတို့မြဲမြဲမှားလိုက်ပါကွာနှစ်ပြိုတန်လာတော့နှအိုးပေါင်ကျိုးတော့ရှိပါသေးတယ်ကွာဆိုတော့ကြည်စံကိုကိုကိုဘာနဲ့နိုင်ဟောနဲ့နိုင်လေမယိုင်းမယိုင်းမယိုင်းသူများနိုင်ရိုင်းမယ်သူကတော့နိုင်တော့အဲ့ဒါကိုသူ့မှာဒီလိုပြောလိုက်ရတာကိုပီတိဖြစ်ပြောလိုက်ရတာပီတိဖြစ်နေတာသူဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကို तू မစဉ်းစားမိဘာဖြစ်သွားလဲမပြောနဲ့တော့တော်ချက်เสียကြီးမပြောနဲ့တော်ချက်เสียကြီးအဲ့ဒါလူကြီးသုံးတဲ့စကားလုံးဟုတ်ရဲ့လားဟေးမမကြိုက်ရင်ဒီလိုပဲတဲ့အခုရှင်ကြီးမှာနှုံးခွက်တွေကဒူကောင်းလောင်းမြုပ်လာပါပြီသို့တော်လည်းပဲဒီလောင်းနှုံးခွက်တော့ကုန်းဝထဲရုံတိုက်ရင်ခဏပါပဲဒီလိုနဲ့ရှေ့တိုးပြီးစားသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့အစာလဲဝတက်မယ်လဲလို့ကောတခါတော့ဘိုက်တက်ဝက်လောင်းနှုံးကမြုပ်လို့အဲ့ဒီကြတော့မှကုန်းအထက်ရုံတက်မယ်လဲလှုပ်ပါရောတဲ့တခါတော့ရေတဲ့ရေပေါ်မှာဆင်အိုးကြီးတစ်လုံးလှိမ့်ထားတယ်လို့ပဲတဲ့လိမ့်နဲ့ညာဘက်လက်ကလေးနှုတ်မဲ့လို့အာပြူလိုက်ကြံတဲ့သုံးချောင်းကဒဲဘက်လက်ကလေးနှုတ်မဲ့လို့အာပြူလိုက်ကြံတဲ့သုံးချောင်းကညာဘက်ခြေထောက်ကလေးနှုတ်မဲ့လို့အာပြူလိုက်ကြံတဲ့သုံးချောင်းကဒဲဘက်ခြေထောက်ကလေးနှုတ်မဲ့လို့အာပြူလိုက်ကြံတဲ့သုံးချောင်းကလှုပ်လေလှုပ်လေပါဗျာတဲ့လူကမရဘူးအဲမန်းနဲ့ထန်းနဲ့လုံနေတဲ့ရှင်ချင်းသာရဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလည်းမန်းနေရတက်နေဟုတ်လားဟေးမန်းတက်တယ်နော်အခုရှင်ကြီးမန်းတက်နေတာလုံလေမြုပ်လေဖြစ်နေပါပါပါပါရေဦးလားဖြစ်ပါပါပါအခုတကယ်ကတက်တော့ရသေးလားမရပါဘူးမရတော့ဘူးတဲ့ဒကာထဲမှာပဲယုံမင်းယုံများတော့လည်းပဲရေပေါ်မှာအိုးကြီးတလုံးလိမ့်ထားတယ်လို့လိမ့်နဲ့ယုံလို့မရတဲ့အဆုံးကြတော့မှာဩငါအာအင်မလာတွေကုန်ခန်းပါပေါ့လားငါခန္ဓာကြီးအိုမင်းယိုရင်းပါပေါ့လားတဲ့တက်လို့မရနိုင်တော့ပါလားအေးငါဘဝငါအကြောင်းကောင်းတယ်လို့ပဲရှိပါသေးတော့လေဆိုပြီးတော့မယုံတော့ဘူးမတက်တော့ဘူးတခါတော့ပုံတိုင်ထိုင်နေတော့ပါပါပါဆင်းသာတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလည်းဒုနည်းလည်းကောင်းပဲဟိုးငယ်တုန်းကလည်းသားရဲသမီးရဲစီဝါရဲရောင်ရဲဝါရဲတွေနဲ့လုံးအခုသူတော်ကောင်းအလုံးလုံးမဲ့ကြံတဲ့အခါကျတော့အင်းမျက်စိကမကောင်းတာမကောင်းသွားမကောင်းခါမကောင်းဒူးကမကောင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးကမကောင်းတဲ့အခါကျတော့အင်းငါသူများနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရိတ်သားသွားလို့ရှိရင်ငါအတွက်နဲ့သူများတွေဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါမသွားတာပဲကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့အိမ်မှာခါရထိုင်နေတော့လားဘယ်ဟုတ်မလဲပြလူဆိုတာလေခွက်ကြီးကြံအလံမလဲရောက်ကြတော့လုံးလားသေကာမလျှော့ရောင်းနေသမီးကကြိုးစားမှာအခုတော့ဘုတ်တိုင်ထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ရှေ့ပဲတော့ရောက်ဦးမှာရောက်ပါပါဘုရားရုံးနိုင်ကံနိုင်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းပဲကိလေသာခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေရုံးကံလုပ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားအသက်ကြီးမှရုံးဖို့ကြံတော့လဲကြီးပါပြီဆိုပြီးဘုတ်တိုင်ထိုင်တော့ဘယ်မှာရောက်เสียရှိတော့ရှင်သာတော့တချို့အဲ့ဒီလိုဘုတ်တိုင်ထိုင်နေတာတွေလဲဦးပင်းတို့တွေ့ဘူးကြုံဘူးပါလေမထိုင်ပါနဲ့ဗျာရနိုင်သမျှရုံးပါဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒီလိုရှင်ကြီးနှုံးဘွားထဲမှာလိမ့်နဲ့နေပြီးတော့နေတာကိုတိုင်းယူပြည်သားတွေကမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ကဲ့ရဲ့စကားတွေပြောဆိုကြပါပါဗျာမဟာဇနောလူများအပေါင်းဒီမဟာဇနောတိုင်းယူပြည်သားလူအများဒီတန်ထိုးရှင်ကြီးရဲ့အဖြစ်ကိုဒိဋ္ဌဝါတွေ့မြင်ရ၍ဧဝရူပောပိနာမဤသို့သဘောရှိသည်လိမြည်တော်ဟတိစင်ပြောင်းကြည့်သည်ဧဝရူပောပိဤသို့သဘောရှိသည်လိမြည်သောဆိုတာတခြားတော့တာမဟုတ်ဘူးအေးပါဝေယကဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတဲ့စင်ပြောင်းကြီးမှန်ပါဗျာအိမတံမှာအာအိမလာတွေကြီးမားတဲ့စင်ပြောင်းကြီးတိုက်ပွဲတရားကိုအောင်ပွဲတရားရအောင်တိုက်နိုင်တဲ့စင်ပြောင်းကြီးဘယင်းမင်းမြတ်ကြီးရဲ့အထုတလဲခွင့်ရေးတွေပေးခြင်းကိုခံတဲ့ခံရတဲ့စင်ပြောင်းကြီးဒါပြောတာဧဝရူပောပိနာမဤသို့သဘောရှိသည်သည်မြည်သောဟတ္တိစင်မြောင်ကြီးသည်ဤမှန်ဒုဗလာဘာဝံဤအာမရှိသည်ဤအဖြစ်သို့ပါတော်ရောက်ခရလေပြီမှန်ပါဗျာ။ဩရှင်ကြီးအားဖြင့်ကုန်ခမ်းမှာပေါ့လားတဲ့ဒီနှုံးပွဲထဲကတော့မှကုန်းအထက်ယုံမတဲ့နိုင်တော့ပါလား။မှန်ပါဗျာ။ တိတိတို့ကထံကဲ့ရဲ့တင်းညိုအတင်းဆိုသောစကားကိုသမုဒ္ဓပေတိဖြစ်စေ၏တိုင်းသူပြည်သားတွေကဝိုင်းပြီးတော့ကဲ့ရဲ့တင်းဆိုကြအဲ့ဒါဘယင်ကြီးကြားတဲ့အခါကျတော့မှရာဇာရှင်မင်းကြီးသည်တံပိုးတိန်ထိုဖြစ်ပုံချင်းရာကိုသုတ္တဝါကြားသိရ၍ဟထံစရိယံစင်နှိမ့်စရာကြီးကိုအာနာပေတိစေခိုင်းလေ၏အာဇရိယဩစင်နှိမ့်စရာကြီးကိစ္စသွားတဲ့အချိန်တဟတိတ်ထုံငါရဲ့ပါဝရကအမြရတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးကိုကလလာတွညွန်ပြောင်းမှဥဒ္ဒရာဟိမရရအောင်ထုတ်ဆောင်လေလောဆင်းနေဆရာကြီးတဲ့ငါရဲ့ပါဝရကဆင်မြောင်ကြီးညွန်ပွဲတဲ့နေ့နေတယ်ကြားတယ်ဒါကြောင့်အသင်းဒီအဲ့ဒီညွန်ပွဲတဲ့ကကုန်းဝတ်တဲ့ရုံးတဲ့အောင်ကြံဆောင်ပြီးတော့တင်ရမယ်ဒီတော့ဆင်းနေဆရာကြီးကပညာရှိကြီးဟုတ်ရဲ့လားသင်ရှင်မင်းကြီးကဒါတင်ရမယ်ဒါပြောတာသူရှင်ကြီးကရှင်ပြောမဟုတ်တော့ဘူးရှင်ပိုကြီးတဲ့အာယမလာတွေယိုယွင်းပြီးတော့နေပြီဟုတ်ရဲ့လားအေးဒီတိုင်းမောင်းတင်လို့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှကုန်းအထက်ရုံးတဲ့နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဒါကြောင့်မလို့အသင်မင်းကြီးရဲ့ရှင်ကြီးကိုကုန်းအထက်ရုံးတဲ့အောင်တင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးကိုအသင်မင်းကြီးရဲ့စိတ်အင်္ဂါ၄ပါးခန္ဓာ၅ပါးကဲဒီလိုဆိုတော့ရှင်ကြီးကုန်းတဲ့ရုံးတဲ့နိုင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့ယူစေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစိတ်အင်္ဂါ၄ပါးလဲရပါဘောဆင်းနေဆရာကြီးကညာတွင်းချင်းတိုင်းတပါးကရန်သူစစ်တပ်တွေဝစ်တဲ့ချောင်းဝေတန်စာတွေတခါလဲအပြီးချုပ်ပါနာနေမိုးတော်အလင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မှမိမိစစ်တီတော်တွေကိုတိုင်းတပါးကရန်သူစစ်တပ်ဝစ်တဲ့ချောင်းဝေတန်စာတွေဝစ်ဆင်ပေးပြီးတခါလရှင်ကြီးမြင်လောက်တဲ့နေရာခလန်းလန်းကနေပြီးတော့ရှင်မြအရမတီးခတ်အပ်တဲ့စီမောင်းဘင်္ဂရာတွေတီးပြီးတကလာဝိုင်းဟေဝိုင်းဟာဆိုပြီးတော့တကလည်းတက်လှန်တာပေါ့ဗျာတောထိုစင်နေဆရာကြီးသည်တသမိန်ဌာနေထိုအရ၌သင်္ဃာမတီတန်ရှင်မြဥကိုဓာတေတဝါပြ၍သင်္ဃာမပေရင်စိမြေရ၌တိခတ်သောစီကြီးကိုအာကောတာပေတိတိခတ်စေ၏တက်လာလိုက်ပါပါဒီတော့မှတကားတဲ့ဟိုတုန်းကတော့ဘုဒ္ဓံတိုင်ပြီးမျက်လုံးလေးမေးပြီးတော့နွန်ပွဲထဲဘုဒ္ဓံတိုင်ပြီးနေတဲ့ရှင်ကြီးစီမောင်းပင်ခရသန်နေကြတဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးလေးအသာဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတကားရင်စိအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့တကွာရန်သူတွေသူ့ဝိုင်းနေတာမမြင်ဘူးလားမြင်အဲ့ဒီလိုမြင်လဲမြင်ရရောငါအသက်မဲ့ပြက်မဲ့ရန်သူတွေဝိုင်းရံပြီးတော့လာပါပေါ့ကလားဘာဒီတဲ့တိုက်ပွဲတရားကိုအောင်းမွေးတရားရအောင်တိုင်နိုင်တဲ့ပါဝေယကဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတဲ့ဆင်ပြောင်းကြီးဘယင်မင်းမြတ်ကြီးရဲ့အထူးတည်းလဲအခွင့်အရေးပေးခြင်းကိုခံရတဲ့ဆင်ပြောင်းကြီးဒီနေ့ဒီချိန်ခါကြမှာဟောဒီရန်သူလက်တွင်မှာဇက်စင်းပြီးတော့အသေးခံလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတမိုင်းလည်းမကောင်းဘူးငါအရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ဘယင်ကြီးရဲ့တမိုင်းကြောင့်လည်းမကောင်းပဲရှိအောင်မယ်ဒါကြောင့်ဟောဒီရန်သူလက်တွင်မှာတော့ဇက်စင်းလို့အသေးမခံပါပဲနဲ့ကြံရှိတဲ့အာဝင်ပလနဲ့အစွမ်းကိုဂုံးအပ်တဲ့မရောက်ရောက်အောင်ရုံးတယ်ပဲဆိုပြီးတကားလားဟာဒီစင်မြောင်ကြီးဒီမာနဇာတိကိုမာနကြောင့်ဖြစ်တော့မှန်မှန်သူတို့အသက်တော့မခံဘူးငါအာဝင်မချန်ရှိတဲ့အာဝင်မလားနဲ့ကုန်းထက်မရအရရုံးတယ်မှန်ပါပါဒီမှန်မျိုးကရှိတဲ့နယ်မှန်လို့ခေါ်ပါတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့လည်းပဲဘုရားစာတော်အရိယာပေါင်းကိုတော်ကောင်းတွေတော်ပခုံးနှစ်ဖက်ကြားကောင်းပေါ့ဒီသမီးဒီဟိစာဒီတရားအားထုတ်လို့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားသေးတာမှန်ပါပါငါတို့လည်းပခုံးနှစ်ဖက်ကြားကောင်းပေါ့ဒီသမီးဒီဟိစာဒီတရားအားထုတ်နေတာဒီရှင်မြတ်တွေရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ငါတို့ဘာလို့မရောက်ရမှာလဲစူးစမ်းရင်ဒီမှန်မျိုးကမရှိတဲ့ငါရှိတယ်ဟေးအခုဒီမှာဆင်ကြီးလဲပဲဟာဒီဆင်မြောင်ကြီးဒီမာနဇာတိကောမာနကြောင့်ဖြစ်သောဝေရင်နှုတ်ထာယအဟုံပြင့်ထလတ်သည်အဟုံပြင့်ထလတ်သည်ရှိသောထလေကြီးကုန်း၌ပဋိဌဟီကောင်းစွာမတွေ့တည်ခဲ့ပါပြီဘာဟာဘာပြောကောင်းမလဲတခါတည်းမှာပဲအတွင်းအားတွေတုံးနေပြီးတော့ရုံးတက်သွားလိုက်တာဘွမ်ဘွမ်ဘွမ်ဘွမ်ဘွမ်ဘွမ်နဲ့တခါနဲ့တခဏချင်းကိုကုန်းဝတ်ထက်မရောက်ဘူးလားရောက်သွားတာရောက်သွားတာဗောတဲ့အဲ့ဒီရောက်သွားတာကိုဘသူတွေမြင်ပါကလေးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သာဝတိပြည်တဲ့ဆွမ်းငံကြတဲ့ယဟန်တော်တွေကမြင်ရပါတယ်တဲ့ မြင်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအရှင်မြတ်တွေဆွမ်းခံပြန်ရောက်တဲ့အခါဘုရားလျှောက်တယ်။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရား။အဲ့ဒီရှင်ကြီးကုန်းတဲ့ရုံးတဲ့သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်လဲ
1: ။
0: ဘိက္ခုယဟန်တော်တို့တိတံကာရဏထိုအကြောင်းကိုဒိဋ္ဌဝါတွေ့မြင်ရ၍သတ္ထုမြတ်စွာဘုရားအားအာရောစေသုံးလျောက်ကြကြလေကုန်၏။အဲ့ဒီလိုလျောက်ကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကအကြောင်းပေါ်တော့ဟောဒီအကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတကလာရှင်ကြီးကုန်းရတဲ့ယုံတဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအစွမ်းပြုပြီးတကလာငါသာတော်တွေကိုတရားတပုတ်တော့ခေါ်ရရင်ကောင်းမယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။ဟုတ်လား။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။အဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရှင်ကြီးကုန်းရတဲ့ယုံတဲ့တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတကလာယဟန်တော်များကိုတရားဟောကြပါသည
1: ်။
0: မှန်ပါပါ။တဒံမြတ်စွာဘုရားသည်ဘိကဝေယံတို့များကိုခြေသားတော်သတ္တံမြတ်စွာဘုရားသည်ဘိက္ခဝေယံတို့များဟုကျက်သားတို့ဒေနဟတိနာထိုဆင်းမြောင်းကြည့်သည်ပကတိပင်ငါဒုက္ခတို့ပကတိညွန်ပြောင်းမှအတ္တမိမိကိုယ်ကိုအုပ်တတော်ထုံဆောင်၏ဒုံမေပနာသိချင်သားတို့သည်ကကိလေသာဒုက္ခကိလေသာတိဟူသောညွန်ပြောင်း၌ပက္ခန္တာနိမ့်ညွန်၍နေကြလေကုန
1: ်
0: ၏ချစ်သားတို့ရှင်ဤသည်မိမိကိုယ်ကိုပကတိညွန်ပွဲထဲကထုံဆောင်ပြီးတော့သွားသလိုတဲ့ရှင်သားတို့ကြတော့ကိလေသာညွန်ပွဲထဲမှာနေနေပါတယ
1: ်
0: ဘာဖြစ်လို့ကိလေသာညွန်ပွဲထဲမှာနေပါတယ်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေကြလို့အစားပြောခဲ့တယ်နော်အစင်းယူပါယုံလေးတခုမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်မြင်ပြီးမြင်ယုံလေးရတာမဟုတ်ဘူးမြင်ပြီးရင
1: ်
0: ခင်နာဘသူပါလဲဟောတဏှာဆိုတာတခြားလားကိလေသာအဲ့ဒါကိလေသာဆိုတာဘွဲ့ပဲဗျအဲ့ဒီဘွဲ့တဲ့နှစ်သွားလ
1: ား
0: ဘသူနောက်လိုက်လို့နှစ်တာလဲအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်လိုက်လို့နေရပါသည်ဒါကမြင်ပြီးရင်ခင်မယ်ခင်ပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲ
1: ခ
0: င်ပါပါဘုရားအဲဆွဲလန်းပြီးရင
1: ်
0: ခင်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိလေသာပွဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာခင်ပါပါဘုရားဒီဒါကြောင့်မို့ရှင်ကြီးပဂရီနှုံးပွဲထဲမှာနေနေသလိုရှင်သားတို့ဒီလည်းပဲကိလေသာတည်ဟူသောနှုံးပွဲထဲမှာနေမြုပ်၍နေကြလေကုန်၏ခင်ပါပါဘုရားဘေကဝေယံတို့မြောက်ချက်သားတို့ဒိနာဒိနာထိုးဆင်းမြောင်းကြည့်သည်ပကတိပင်ကဒုက္ခတောပကတိညွန်ပြောင်းမှာအတ္တမိမိကိုယ်ကိုအုပ်တတော်ထုတ်ဆောင်၏ဒုံမေပနာသင်္ချေသာတို့သည်ကဒုက္ခကိလေသာပက္ခန္တာကိလေသာတိဟူသောညွန်ပြောင်း၌နှင်းမြုပ်၍နေကြလေကုန်၏ဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ဘုရားဉာဏ်တော်လေးကဘယ်ယောဂီတို့ကဘယ်တဲ့နေနေက
1: ြ
0: ဒုံမေပနာသင်္ချေသာတို့သည်ကကိလေသာဒုက္ခကိလေသာတိဟူသောညွန်ပြောင်း၌ပက္ခန္တာနှိမ့်ညွ၍နေကြလေကုန်ဓာတမထို့ကြောင့်ဓာတမထို့သို့ကိလေသာပွဲထဲမှနှိပ်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယောနိသောသင်သောအကြောင်းအပြင်ဗရဟိတဝါလုံးလာပြု၍ဘဝိပဒနာလောက်ကိုကြည်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအားထုတ်၍ကိလေသာပွဲထဲမှနှိမ့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယောနိသောသင်သောအပြင်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးတော့အသည့်အသည့်အာထုတ်ရမယ်ပေါ့ဗျာ
1: ။
0: ဒေါနိသောတင်သောအကြောင်းအပြင်ဗရဝိတဝါလုံးလားပြု၍ဝါဝိပဒနာလုံးကြည်ကြံကျိုးကိုပွားများအာထုတ်၍ဟုတ်ပြီလား ဒုံမေပိတိခြင်းသာခြင်းသမီးတို့သည်လည်းပဲတတော်ထိုကိလေသာတိဟူသောညွန်ပြောင်းမှာအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဩဒရထထုံဆောင်ကြကုန်လောဟုတ်ကဲ့လားဒါပြီးရင်ကိလေသာတည်းဟူသောညုံပွဲတဲ့ကထုတ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားဟောတာကတော့ပါဠိတော်နဲ့ပြီးရောပေါ့ဗျာသို့သောယောဂီတို့ကဒီလောက်နဲ့သဘောမကျနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒိယနဲ့ကိလေသာညုံပွဲထဲကယုံတဲ့ပုံလေးနဲ့ပြောရအောင
1: ်
0: ရှင်ကြီးကကိလေသာညုံပွဲထဲဗဂတိညုံပွဲထဲမှာနေနေတဲ့အချိန်ဟာအချိန်မှာယန္တူတွေတွေ့တာနဲ့တခါတည်းကုန်းထဲယုံခဲ
1: ့
0: ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီယောဂီတို့လည်းပဲကိလေသာညွန်ပွက်ထဲကနေနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောကုန်းဝတ်ထဲရုံတက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ယန္တူမြင်အောင်ကြည့်ကဲဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပ
1: ါ
0: ယောဂီတို့အခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာယန္တူ၄ယောက်ဝိုင်းနေပြီမှန်ပါပ
1: ါ
0: ယန္တူဘယ်နှယောက်ဝိုင်းလဲ
1: ၄ယောက်ဝိုင်းပါ
0: လေးယောက်ကဘသူတွေလဲမေးတော့လိုက်ဆိုကြည့်သားမှာဇာတိယံသူ
1: ဇာတိယံသူ
0: ဇရာယံသူ
1: ဇရာယ
0: ံသူญาติယံသူ
1: ญาติ
0: ယံသူမရဏယံသူ
1: မရဏယ
0: ံသူယံသူဘယ်နှယောက်ဝိုင်းထား
1: လဲ
0: ဘသူတွေလဲမေးတော့ဇာတိယံသူ
1: ဇရာ
0: ယံသူ
1: ဇာတိ
0: ယံသူ
1: မရဏ
0: ယံသူဒါယောဂီတို့အတိအတိခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအဲ့ဒီယံသူလေးရောအဝိုင်းခံနေရဟုတ်တယ်မလားဒါဖြင့်ဒီယံသူတွေဒီယံသူတွေဝိုင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယံသူတွေရဲ့လက်ကလွတ်အောင်ပြေးမယ်ဆိုရင်ဟောဒီမှာမက်ကင်လန်းကပြေးတဲ့ဘယ်လန်းကပြေးမလဲယံသူဝိုင်းထားလဲယံသူတွေလည်းဝိုင်းထားတယ်ဒီမှာပြေးပေါက်လန်းလဲတိနေပြီတွေ့နေပြီဓာတ်ကိုမပြေးပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ယံသူလက်တွင်ဇက်စင်းပြီးအသေးခံရတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တမိုင်းလည်းမကောင်းဘူ
1: း
0: ဘုရားနဲ့တကွဆရာသမားတွေရဲ့တမိုင်းလည်း
1: ပါပါဘုရ
0: ားရှင်ကြီးထုံနှလုံးမူပြီးယုံသားမှာတက်ဆမ်းမှာတခါကြီးပြောနေဟုတ်ရဲ့လားပါပါဘုရားဒါပြင်းဘယ်လိုယုံတရားမလဲဟောဒီခန္ဓာဝဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ယံသူ၄ယောက်ဝိုင်းရံထားတာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရပါပါဘုရားရတဲ့ခန္ဓာကြီးကယံသူ၄ယောက်ဝိုင်းရံပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ခံနေရခြင်းကြောင့်ဘာသင်္ဆာပါပါဘ
1: ု
0: ရားမြင်းနဲ့ညာကသင်္ဆာပါပါဘုရားအဲ့ဒါပြေးလမ်းမယ်အဲ့ဒီမကင်ကိုယ်သာဘာဝိတာဘုဒ္ဓိကတကျင်းပါများစွာပွားအဲ့ဒီယန္တုလက်တွင်ကလွတ်ကင်းပြီးတော့ကိလေသာဘွားမှလွတ်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တိကုသောကြီးကုန်ထက်ရောက်မှာဟုတ်ရဲ့လားပြီးတော့ခန္ဓာဝဉာဏ်နဲ့ကြည့်ယန္တုလေးယောက်ဝိုင်းရံပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေခြင်းကြောင့်ဘာသစ္စာဤနဲ့ညာကသစ္စာပါဗျာကိလေသာဘွဲ့ထဲကလွတ်မြောက်သွားတာကနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောကြီးကုန်းထက်ရောက်သွားတာကကဲဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလမ်းကြောင်းကိုဖြောင်းနေတာပဲဗျာဟုတ်ရဲ့လားပြန်ပြောပါဦးမယ်ခန္ဓာကြီးကယန္တုလေးယောက်ဝိုင်းရံနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသစ္စာဤနဲ့ညာကကိလေသာညွန်ဘွားမှလွတ်မြောက်သွားတာကနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောကြီးကုန်းထက်ရောက်သွားတာကဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတသမာထုကြောင့်ယောနီတော်တင်သောကြောင့်အပြင်ပရဟိတဝါလုံးလာပြု၍အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုတတော်ဒုက္ခိလေသာတည်ဟူသောညွန်ပြောင်းမှအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဥဒရထထုတ်ဆောင်ကြကုန်တော်ဣတိဤသောတဝါမိန်ကြတော်မူပြီ၍ဣမံဂါထံဤဂါထာကိုအာဟမိန်တော်မူ၏အဘမဒရတာဟောတသစိတ်တမနုရခတာအစရုပ်ခဲ့တဲ့ကားတာအဲဒီမှာဒါဒီအကြောင်းကိုပြဒီအကြောင်းပြပြီးတော့ဟောရတာပဲအဘမဒ

မလျော့မဖို့မတန်တတိပဒံတရား၌ပြောပါမွေလျော့ကြကုန်သည်ဟောထဖြစ်ကြကုန်လောသစိတ်တံဟောယုံတရားယုံပြည့်ကုန်လောဆန်နိမိစေယိုင်းကိုအနုရကထံဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံပွား၍ယင်ပါအောင်ဆောင်းချောင်းကြကုန်လောယထာဥပမာပုံစိုးပလွန်နိဟုမူကားပင်ကေလူ

ေတာတိဟူသောညွန်ပြောင်းမှာအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဩဒရထာအာမန်ထုံးလျက်နှုတ်ထွက်ကြကုန်လောဩဒရထာဝိပဿနာ

0: အလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ
1: ။အနာရောနေ2563နှစ်ကောဇာတက္ကီ1381ခုနှစ်ဝါဇူလာဇန်12ရက်ခရစ်နှစ်ကဝါဇူလာဇန်17ရက်ခရစ်နှစ်က12ရက်9လ2019ခုနှစ်တောက်ကြာနှစ်နနေ့၈နာရီနဲ့15မိနစ်အချိန်စင်ဝနိုင်ငံစင်ညွန်ကျွန်း၌ဒီတော်ရှင်မာဇီစာတော်ပြားရဲ့ဥပနိပြအတိုင်းစင်ကျင်ပအတော်ဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းမွေ9ရက်ဤ9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နနေ့မှာဟောကြားအပ်တော်ဝိပဿနာအကြောင်းတိကောင်းစရာအပိုင်း5မနေ့ကညဆရာတော်ဟောတဲ့အတိုင်းဘဝဆိုတာဘာလုံနေရတာလဲအကျွေးဆက်ဘာကျွေးတွေလဲဆိုတော့ကံကျွေးဘယ်သူလုခဲ့တာလဲဆိုတော့ဒါဖြင့်မကျေနပ်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့တရားတော်ရပြောတာလေတရားတော်ရတော့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကိုပြန်အကျိုးပေးတာမကျေနပ်နဲ့မကျေနပ်နိုင်စရာအကြောင်းလက်တွေ့မှာကြတော့ကျေနပ်နိုင်ဖို့ခဲရင်နော်အဲ့ဒီတရားအထောက်ရတာပဲအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပါလေလက်ခံနိုင်အောင်လက်ခံနိုင်ဖို့ဆိုတာတိမှလက်ခံနိုင်မှာပေါ့တိပြီးလက်မခံနိုင်တာကလောဘတို့ကမွားများလို့ဒီနေ့အပြင်အတ္တတွေပါလေကြီးရောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားရဏတုတ်တံမှာလောကထက်စီယညာတထက်စီယဘုဒ္ဓထက်စီယဟန်တီတပည့်ညူတာဘုရားဖြစ်ပေါ့ဟိုးတော်ဆုံးခြေဆုံးကိုဘုသူ့ကိုတင်ထားလဲဆိုတော့ပရဟိတပရအများအတွက်လူရလမ်းတော်ရှောင်းနေကြတာအလုံးလဲလုံနေကြတာပဲဒါပေမဲ့တူရှူခြင်းမတူရလမ်းတူမှာစုံနေပါတယ်လေလမ်းမတူရင်တို့ပြားရဟန်းနိုင်တယ်လမ်းမတူလို့မစုံခဲ့တာဒီနေ့ဒီရက်ဒီပေါ့အခုလမ်းလဲတူပြီးစုံလဲပါလေစုံခွင့်ရပါကျင့်ကြံဖို့ပဲအရေးကြီးတာရမလို့ပရဟိတအများအတွက်လုပ်ရင်အတ္တနည်းသွားတယ်အများအတွက်အများအတွက်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးပြခဲ့တဲ့လမ်းတိုင်းတို့လျှောက်အောင်မို့လားမြတ်စွာဘုရားကလမ်းဖောက်တဲ့သူလမ်းပြတဲ့သူမြတ်စွာဘုရားပြတဲ့လမ်းကိုတို့ကလမ်းလျှောက်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ဖောက်ပြီးတော့လျှောက်တာလေသူများဖောက်ပြီးတဲ့လမ်းကိုလျှောက်တာဘယ်ဟာလွယ်မဲ့ခြင်းအေးအဲ့လွယ်တဲ့အလုပ်ကိုခတ်နေတာဘာဖြစ်လို့ပါလဲနော်တရားစင်းတော့မြတ်စွာဘုရားသီလသမာဓိပညာရှေ့ရလေသူကိုယ်တိုင်မဖြစ်တာလေလုံးပြသွားတယ်အဲ့သီလသမာဓိပညာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းအထင်ကြီးရပါလေတာလေရှိတယ်တကယ်သီလသမာဓိပညာကိုလိုက်နာရင်တကယ်အကျိုးရှိမယ်လို့လေယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးတဲ့အခါမှာတိတိယောမလုံးနိုင်ဘူးနော်နေစင်းစားကြည့်တော့တို့ဒီအလုပ်ဟာပတ်စံလဲရမယ်ရှေ့မှာတက်လန်းလဲရှိမယ်အာတလဝင်ဝင်ရလဲတမိသားစုလုံးမဟုတ်ဘူးအာသုံးလေးမိသားစုလောက်ကိုထိန်းနိုင်မယ်လို့များသိရင်ဘလို့နေမှမသိဘူးနော်လို့အရန်ကိုဟောပေါ့နော်အယိုးကြီးကြီးအရေးခန်းခန်းလုံးဝနေတူတယ်ဟုတ်တယ်မလားအရှင်ကဘာတွေပြောနေရလဲဆိုတော့စိတ်ကိုပြောရတယ်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကိုပြောကိုယ်စိတ်ကိုသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာပဲလေကိုမဟုတ်တာကိုမဟုတ်ဘူးလို့သိတာပညာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုမဟုတ်တာကိုမဟုတ်ဘူးလို့သိတာပညာရှိတယ်ကိုမဟုတ်တာဟုတ်တယ်လို့ထင်နေတာလူမိုက်တယ်ကိုမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့သိပြီးတော့ပြင်နိုင်တာသူတော်ကောင်းတယ်ဒါဖြင့်ပြင်ဖို့ဆိုတာကိုမဟုတ်တာမဟုတ်မှန်းသိဖို့ပါဖြစ်တာလေအေးအဲ့ဒီတည်းပြောတာကအပြစ်တင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတရားစဉ်းစားရင်ဒီစိတ်တွေကအဲ့လိုမျိုးဟိုကမှအင်တော်ရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟောမဖြစ်သေးပါဘူးလေသာသမီမြတ်သာကြည့်ပြီးငါသိဉ္ဇခံပေါင်းမှာဘုရားမိဘဒီဘမိဘမျက်နှာကြည့်ပြပါလေ။တန်ကြီးကံပေါင်းတော့ပါမဖြစ်သေးပါဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းရှိသေးတယ်။ဟိုနှလုံးကမှန်တယ်နော်။ နှလုံးထဲတော်တော်မှန်အခုဒီမှာနည်းနည်းပေါ်ပေါ်လေးဟိုစိတ်လေးပါလေအဲမကြည့်ရလေးပြင်တော်တော်ပြန်လာပဲကောင်းပါလေတခါလဲမစားနိုင်မတောင်းနိုင်လို့ဒါအားထုတ်တာကြတယ်ငါတို့စားနိုင်တောင်းနိုင်တယ်စိတ်ကိုပြောပြတရားနဲ့ပတ်သက်တာကြတာနည်းနည်းလေးတင်ကြီးခံပါလားဟုတ်ဟုတ်နည်းနည်းလေးစိတ်ဆိုးတာရှိတာနဲ့မြန်မာကြီးကိုပါပြတာလေစိတ်ဆိုးပြတယ်မနေ့ကလည်းတခါလေးတော့ပြန်လာတယ်ဦးစင်းတရားနဲ့တရားဟောပြီးတော့လာတော့ညနေပိုင်းတည်းညမတပြီကိုပြန်တော့မယ်ဟောအေးခွင့်မရဘူးလားရတယ်ဗျာအတားပြင်းဘာဖြစ်လို့ပြန်มาသူတော့ပြန်ညင်နေတယ်မဟုတ်ဘူးဒီမှာနေရတဲ့အရာအစင်မပြေတော့အကုန်အစင်ပြေတယ်ဗျာတပြို့အောင်နေတယ်ဒီမှာအားထုတ်နေတာဟုတ်ပြီနော်အားဒါဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့ပြန်လာတော့ဟာဒီတော့ပြန်ညင်နေပြီလေမရတော့မဟုတ်ဘူးဒါစိတ်ရဲ့သဘောဖြစ်တတ်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲကဲမနေ့ကပြောဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ဗျာကောင်းတဲ့အာယုံမှာစိတ်ကကြကြပါလေမနေပါဘူးလို့ပြောတာလေဟာစိတ်ကစိတ်ပဲလေငါမဟုတ်ဘူးလေစိတ်သဘောကိုကိုသိထားလို့ရှင်အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အာဒီစိတ်ငါ့ကိုဒုက္ခပေးပြီဥပမာဟုတ်တယ်မို့လားအာဒီစိတ်သူ့လို့ကိုသူပါပြောတာလေလုံးနေပြီငါလို့ကလည်းငါလုံးမပြင်မဲ့ဒီလိုလုံးအောင်မလားအဲဒီစိတ်ကတရားမတိုင်ခြင်းငါပါပြောတာလေထိုင်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒီစိတ်ကတရားအာမတုခြင်းငါပါပြောတာလေအားထုတ်ဒီစိတ်ကတီဗီမကြည့်ခြင်းဘူးဆိုရင်တော့အရောရွှေတိုက်တာလည်းကြည်တိုက်ပါဗျာအဲ့ဒါမင်းကပြောတယ်အဲ့ဒါဒကာလေးစိတ်ရဲ့သဘောနောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုကလမ်းဆုံးတွေမလို့လို့ချင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်မှုအားရောသွားနိုင်မယ်နောက်ကြရင်ဒီလုပ်ကိုလုပ်ဖို့တော့ငါပထမအချိန်တော့လည်းငါရက်စီအောင်မြင်နိုင်ဘူးခုချိန်လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးထင်တယ်လေဒီလိုလာမှလေဒါကြောင့်မလို့မပြတ်ပါနဲ့တင်းကြီးခံပြီပါပြတ်တာလေအားတော့အမရဘူးတပြီတော့ပြန်မယ်တဲ့ဒါပြင်ဒီနေ့ပြန်မယ်လို့မဆုံးဖြတ်နဲ့မနေ့ပြန်မှပြန်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်။ तू ကညနေတင်မောနဲ့ပြန်တော့မှာလေ။ညတော့ဦးဇံပြောတာတလို့မနေ့ပြန်ကမှပြန်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ။ဒီနေ့မပြန်နဲ့ဦး။ဒီညနေမှလည်းအပြောင်းလဲတွေပါဖြစ်တာလေ။ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျက်စောပြောဟောတာတာပဲ။ဘယ်ချီလန်းလန်းတဲ့အချိန်မှလှူခြင်းပြင်မဲ့ညချီလန်းလန်းချိန်မှလှူခြင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးလေ။ဘု து စိတ်ပါလေ။ပုထုဇဉ်စိတ်ဘု து စိတ်ပါလေ။ပုထုဇဉ်ဆိုတော့သိလား။ပါတယ်လေ။အဲဟုတ်ချက်ဦးဇင်းဖြစ်တဲ့ယူရယ်အာပုရုဇဉ်ဆိုတာကကိလေသာတွေများလွန်းလို့အချိန်မရွေးအပေဘီကိုကြားနိုင်တဲ့သူကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲနည်းနည်းဦးဇင်းပြန်ပြောမယ်ကိလေသာတွေများလွန်းလို့တနည်းဖြင့်လောဘဒေါသမောဟတွေများလွန်းလို့အချိန်မရွေးဟုတ်ပြီနော်တတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလဲလဲကြားနေတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်တာလဲကြားသွားနိုင်တယ်အချိန်မရွေးအပေဘီကိုကြားနိုင်ဘာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲသူတော်ကတော့ပညာတတ်တွေပဲနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ရင်ကောင်းတာတခုမှမပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအပြင်အခုထိုင်းနေတာဘယ်သူတွေပါလဲအဲ့ဒါကောင်းလားမကောင်းလားဟုတ်တယ်မကောင်းဘုန်းကြီးလည်းပုရုဇဉ်ဟုတ်တယ်မလားမကောင်းမကောင်းတဲ့သူအချင်းချင်းတွေ့တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူကြီးကြီးစဉ်းစားအခုလည်းဘာကိုပြောချင်တာလဲပုရုဇဉ်လောဘဒေါသမောဟဘာဖြစ်တာလဲအမတန်များတယ်တရားမလို့စိတ်ကအခုတမျိုးတော့ကြာတမျိုးအခုကြီးညိုလိုက်အခုမကြီးညိုလိုက်အခုပဲချစ်ခင်လိုက်အခုပဲဗာဖြစ်တာလေမုန်းလိုက်အခုပဲလူလားလိုက်အခုပဲမလူလားလိုက်အာအမျိုးမျိုးပဲတရားထိုင်ရင်အဲ့ဒီစိတ်သဘောတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ပေါ်တယ်အမလေးသေးချာရေမိုးချိုးပြီးတော့တခါလဲစစနနဝေစားလေးတသက်ရောက်ပြီဒီတစ်ချိန်တော့ငါတသိချစ်တာကိုထိုင်ပြလိုက်မယ်ဆိုတာလေတခါတော့ဝင်ကြလားထိုင်လဲထိုင်ပါမှတ်ကိုမမှတ်ချင်တော့သဘောပါရလားဘသူရဲ့စိတ်ပါလေเออเอาโกดินะโลผิดล่ะไม่ผิดผู้อาจารย์อ้าลุจ๋าเว้ยเดี๋ยวไม่รู้ปลาบอมมาตองได้หวัดช้ํามาหลุเว้ยแต่ขันขั้นหมู่บาเลยชื่ออูเลไดเลยเลดาแล้วคุยตู้เลยเลดาแล้วจ็ดไดเลยเลดาเอ้อโลเว้ยดิเสกก็เลยก้าวในเสกมาจ๊ะจ๋าลูกโอท้าโลบาเพ็ดตาเลยญาอูเด้เสียรัวญาเตียฮ้อไลน์ฮู้เด้ฮู้เด้ฮู้เด้มั่นน่ะดาบาเปียวๆเสียรัวก็มั่นน่ะบ่ตึ่มมั่นน่ะเว้ยญาอูญาไม่แน่จ๊ะลูกเองตี้ๆช้าๆบาเพ็ดตาเลยอ้าโหทุบไปเลยအဲကိုရင်ကျော်ကြီးစီလေးတောင်းဆိုခေါ်တော့ဟမ်လင်းနိုင်အောင်ထိုးသွားလိုက်ဟမ်ခေါင်းရတယ်တိတ်မကြည့်ဘူးလင်းနိုင်ခွဲလင်းနိုင်ခွဲမှာဓမ္မောင်နဲ့သွားမှာပါလေ15မိနစ်တော့အချိန်ပါပြတာလေရပါသေးဆိုပြန်မေးပြီးတော့အိပ်ရောဟိုကလင်းနိုင်ခွဲကနေထက်ခေါင်းပေါ့ဟမ်လင်းနိုင်တော့ခွဲသွားပြီလား စိတ်ကိုပြောပြတယ်။ညတော့ကတရားနာတဲ့အချိန်မှာတော့သဒ္ဓါတရားတွေပါပြတာလေ။ဟောကောင်း။ဟာဟုတ်တယ်ဒါလောက်ကိုလောက်အောင်ရက်ကမြက်ပဲကျန်တော့တာမဖြစ်ဘူး။ဒီလိုစိတ်လေးဖြစ်တယ်မို့လား။မနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုပြောရလဲ။အော်ဒီလိုပေါ့လေ။ဟုတ်တယ်မို့လား။ဒီရစမ်းပါ။အဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုသိလာပြီဆိုလို့ချင်းအလိုလိုက်ရမှာလားပြုပြင်ရအောင်။เออเนี่ยดกาเลียวပြောတာပါအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်အဲ့လိုပါမပြန်နဲ့ဆိုတော့တင်မပြားလဲဒီတော့ပြန်တော့မယ်အေးအဆင်းလဲပါဖြစ်တာလဲပြန်ဘောဘယ်လိုပဲတက်နေမှာလဲဒီတော့ကောင်းလို့သာသမီကိုဆုံးမရင်လဲကိုယ့်လူတိုင်းဖြစ်ချင်းနေစီဝိုင်းလူမူရေးလဲကိုယ့်လူတိုင်းပါလဲဖြစ်ချင်းနေအင်တော်ကြီးတွေကြမ်းမိုက်တယ်ကိုယ့်လူတိုင်းပါလဲနေသားမောင်ကိုယ့်စိတ်တောင်ကိုယ့်လူတိုင်းဖြစ်လာဗျအေးဗျအဲ့ဒါအတ္တတွေများတာဘောဗျတရားစင်္ကားကြည့်ပေါ့တရားအထိုင်မဲ့ကောင်မကိုယ်စိတ်ရောကိုယ်လိုတိုင်းရောပါလေဖြစ်ဘူးတခါတည်းတေးကြကြဒီစိတ်ကိုတစုံတယောက်လိုသဘောထားပြီးနောက်ကနေနည်းနည်းလေးလာကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မမမမတိုက်တွန်းနေမဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေမှချင်တော့တခါတည်းဖြတ်ကနေဆိုတခြားလွင့်သွားတယ်မင်းဟုတ်တယ်မို့လားအဲလွင့်နေအန်ဖြစ်သေးပါဦးပြန်မှတ်ပြန်မှတ်လွင့်တော့ရဟောဒီလောက်လွင့်တာဟဲ့ဆိုတော့ကျိုးစားမှတ်မလားအောင်မယ်ပြီးတော့လွတ်ထားလိုက်ရဟုတ်ကဲ့တရားစင်္ကားပါတရားစင်္ကားပါဘာဖြစ်လဲဆိုစိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝအတိကိုဘာဖြစ်တာလဲအနိုင်ယူသွားတာအဲ့ဒါကိလေသာထူလို့လားနည်းလို့မင်းအားကြောင့်မလို့ဝိပဿနာတရားဘာဖြစ်တာလဲအားထုတ်တာကိလေသာတူတော့ကံကြွေးတွေတင်တာပေါ့ဗျာလောကအကျွေးကတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဟိုကိုမဆက်နိုင်လဲကိုယ်စီမျိုးဆက်လဲကြည်တာပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒီကံကြွေးကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆက်မှာဘာဖြစ်တာလဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာအားထုတ်တာအဲ့ဒီကံကြွေးတွေဘာဖြစ်တာလဲဆက်နေတာတူတော့ကောင်းတော့ကံကိုကံနဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာညံသွားတဲ့ဟာကံဝကံနဲ့ဖြတ်တဲ့ကံမှာတန်ဟုတန်နဲ့ဖြတ်တဲ့မှာတန်အသွမ်းမတက်ရဘူးလားတက်ရတာပေါ့တန်ဟုတန်နဲ့ဖြတ်တာအသွမ်းမပါဘဲနဲ့ဒီတိုင်းတိုက်နေလို့ပြတ်ပါအဲအခုလည်းပါလဲဆိုကံဟုကံနဲ့ပါလဲဖြတ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဖြတ်တဲ့ကံမှာတော့ညံသွားပါဖြစ်တာလေတက်ရမှာဘာညံသွားလဲဆိုဝိပဿနာညံသွားဘာညံသွားပါလဲအေးဒါပဲအဲ့ဝိပဿနာညံသွားအဲ့တော့အသွမ်းနဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းတိုက်ပါကြလို့ရှိရင်အသွမ်းမတုံးဘူးလားတော်လို့ရှိရင်အသေးဝိုင်းဝဲမွေးရင်လည်းအဲ့ဒါကိုတစည်းလေးနဲ့မလုပ်ရတာလေတိုက်ပြရတာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့လည်းအခုတနည်းတနည်း900တစည်းတပါဖြစ်တာလေလာတိုက်တာတိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အင်ဖန်ရောက်ရင်မလုပ်ရအောင်ဖြတ်ရမှာဘုရားကသဘောပါရလားအေးပြတ်မပြတ်လို့ရှိရင်ကံတရား၆ခုကောင်းတယ်နော်ကံတရားဘုရုဇင်တဲ့တစ္ဆာရှိတယ်ကွန်ပျူတာတဲ့တည်ကြတယ်အော်ကွန်ပျူတာမှာ virus ပေါ်နေပါလေဝင်နေသူကဆို delay ဖြစ်နေအောင်မယ်ကံမှာ delay ဖြစ်တယ်ဆိုတာထုံးတယ်ပါလေမရှိဘူးဒီနေ့ဒီရက်ချမ်းသာမယ်ဆိုချမ်းသာမှာပဲဒီနေ့ဒီရက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီရက်နာမည်ပြက်ကင်းရှင်ရှိမှာအတိတ်တုန်းကမသိလို့လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံက director တဲ့အဲ့ဒီ director ကွန်ပျူလို့အကျိုးပေးဖို့ကံအတွက်တရုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့ကိုယ်ကိုဆွတ်ဆွဲတဲ့သူကပါလေတရုပ်ဆောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကပါလေတရားကံပေါ့တရားစင်္ကြာကြည်တယ်မှာဒီနေ့တရားမှာနာမည်ပြက်ကင်းရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဒီရတန်းတဲ့ကိုဆွဆွဲတဲ့သူပေါ်မလာဘူးလားအဲ့တော့တို့ကဘာဖြစ်လဲငါတလောက်မှန်မှန်ကန်ကန်ဒီတော့လောကကြီးအောင်မတရားဘူးငါတလောက်မှန်ကန်တော့ငါ့ကိုတက်တက်ဘာဖြစ်တာလဲဆွဆွဲတယ်ဆွဆွဲတော့မဟုတ်မှန်းသိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းကြည်တယ်ငါ့ဘက်မပါဘူးဆွဆွဲတဲ့ဘက်ကိုပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလားအမှန်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းအပြစ်မတင်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမကြည်မနဲ့မဖြစ်နဲ့ဒီကံအကျိုးပေးပြီဟုတ်ပြီနော်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားတော်တားလို့မရဘူး။ဘယ်သူတားလို့ရလဲ။မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်တားလို့ရတယ်။ဒီမှာတော့ပါရဲ့လား။ကံကံအကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားတော်ပါလေ။တားလို့မရဘူး။ဘယ်သူတားလို့ရလဲဆိုတော့မိမိအားထုတ်ထားတဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ကတော့အဲ့ဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုပါပြတာလေ။တားလို့ရတယ်။ဘယ်တော့အံဩဖို့ကောင်းလဲ။နာမတကတန်ဆရာနေပြီးတော့လှုပ်လာတဲ့အာဟုသူတွေကတောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရလို့ရှိရင်လက်သေးကုံကမြေမုံလောက်ပဲအာဟုသူကပါပြတာလေ။ကြံတော့မှာကဘာကြီးပေါ်ကမြေမုံလောက်အကုသူတွေကအဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်။သိဗ္ဗံပညာဘလောက်တုတ်တက်တုတ်တက်လုံးနိုင်လား။လုံးနိုင်မှုပြသိဗ္ဗံပညာဘလောက်တုတ်တက်တုတ်တက်လူကိုခွေးပြောင်းလို့လို့မရဘူးလူကိုနှက်ပြောင်းလို့လို့မရဘူး။ဟာဒီစိတ်ကလူကိုခွေးပြောင်းလို့လို့ရတယ်လူကိုနှက်ပြောင်းပါလေလို့လို့ရတယ်စိတ်မှာဆွမ်းအားမရှိဘူးလား။အေးတရားစင်စားကြည့်ပါရအောင်လို့ဆရာတော်ကြီးတွေကနမ်မလိမ်မှရင်ရုပ်ခွေးဖြစ်မယ်လေ။ဟာလေ။အေးအဲ့တော့ဒီစိတ်ကလည်းမွေးလာကလိမ်မာတာလားဆိုးတာဒါပြင်အဲ့ဒါကိုပြုပြင်ရမှာလားမပြုပြင်ရမှာလားအေးပြုပြင်မှာကောင်းတဲ့ကံတွေဖြစ်မှာပေါ့ကောင်းတဲ့ကံတွေဖြစ်တာတော့နေပါမြောက်သေးဦးနော်ကောင်းတဲ့အကျိုးလိုက်ခံစားပါပြတာလေရအောင်ပါတရားစင်စားပါကံမှာကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံဒီနှစ်ခုပဲရှိတာမလားကုသိုလ်လုပ်ခြင်းလုပ်မလုပ်ခြင်းပါပြတာလေအကုသိုလ်လုပ်ဒီနှစ်ခုပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းလုံနေုံနဲ့ပါပြတာလေမပြီးဘူးဒီလိုမြင်ရမှာအခုကအဲ့လိုကိုမမြင်နိုင်ဘူးအကုသိုလ်ကံလေးကိုမရှောင်နိုင်တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့လမ်းရှိမှာလဲ နည်းနည်းပါးပါးပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အတိတ်ကမသိလို့လို့လာသူများကိုဆွဆွဲဆွဆွဲတော့ကိုပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေဆွဆွဲခံရအတိတ်တုန်းကတော့ကိုကအားရပါကြဆွဆွဲခဲ့တာအဲ့ဒါကြီးအခုချိန်မှာမေ့သွားပြီအခုချိန်မှာငါကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရတဲ့နဲ့ငါ့ကိုဆွဆွဲတယ်ကြည်စမ်းဒေါသထွက်လာပြီနော်အဲ့ဒါကံကံရအကျိုးသိလို့လားမသိလို့တကယ်တမ်းဆွဆွဲတဲ့သူကတရုပ်ဆောင်အစ်မပဲရှိဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုဆွဆွဲခွင့်ပြုလိုက်တာဘယ်သူကခွင့်ပြုလိုက်တာလဲအတိတ်ကကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံအဲသူကဒရိုက်တာပဲသဘောပါပြီလားအယောင်မလို့တရုပ်ဆောင်ကိုမကြည့်နဲ့ဒရိုက်တာကိုကြည့်ဒရိုက်တာရှိလို့တရုပ်ဆောင်ရှိနေဒရိုက်တာခွင့်ပြုလို့တရုပ်ဆောင်ခွင့်ပါလေတရုပ်ဆောင်ခွင့်ပါလေရနေတာဒရိုက်တာမရှိရင်ဇလန်းဖြစ်လာစရာအကြောင်းလည်းပါလေမရှိဘူးတရုပ်ဆောင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးအတိတ်တုန်းကအကုသိုလ်ကံတွေဟာပါလေမသိလို့လုပ်ခဲ့တော့အခုချိန်မှာအကျိုးပေးမှာပဲအဲ့ဒါကိုတန်းကြီးခံရင်အကျွေးကြည့်မယ်တန်ကြီးမခံရင်အတိုးတက်ဟုတ်ပြီနော်တန်ကြီးခံရင်အကျွေးကြည့်မယ်တန်ကြီးမခံရင်ဒါဖြင့်အတိုးတက်ချင်တာလားအကျွေးကြည့်ချင်တာဒါဖြင့်နောက်ပြငါစပြီးမဟုတ်ရင်မခံဘူးဆိုတဲ့စကားမပြောနဲ့ပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်မဟုတ်ပါဖြစ်တယ်ခံတော့အတိတ်ကကိုလုပ်ခဲ့တာဟုတ်ဦးဇင်းပြောသဘောပါပြီလားအေးဒါကြောင့်မို့အတိတ်ကံပြစ္ဆုတ်ကံကံဆက်ဆက်ပြီးတော့ပါဖြစ်တာလေနားလေရမယ်ကုသိုလ်ကံလေးလုံနေုံနဲ့ဘဝပါဖြစ်တာလေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဘလို့နားလဲအောင်တေချာစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါယဟန္တာလေဒီမျက်စိမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ဒီတိုင်းပဲမဟုတ်လားစိတ်စိတ်မပါဘူးဟုတ်ပြီနော်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုကပါလေဒါပဲဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်တာပဲဦးစင်းတို့လည်းပါလေဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်တာယဟန္တာကြတော့အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးတို့ကြတော့ပါပဲလေဒါဖြင့်မျက်စိကြောင့်လားကြည့်တဲ့စိတ်ကြောင့်ယဟန္တာလေဒီနားနဲ့ကြတာပဲတို့လည်းပါဖြစ်တာလေဒီနားနဲ့ကြတာပဲဟောယဟန္တာလေအစဲခံရတာဟုတ်တော့မလားတို့လည်းပါဖြစ်တာလေအစဲခံတယ်ယဟန္တာတော်တော်မတော်တို့ကဘာဖြစ်တာလဲဒါဖြင့်နားကြောင်လားနားထောင်နဲ့စိတ်ကြောင်ဒါပဲမို့လားဒါဖြင့်ဒီမျက်စိကိုလည်းပြစ်တင်တာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးဒီနားကိုလည်းပြစ်တင်တာအကြောင်းမရှိဘူးအတုံးချတဲ့ပုံပဲဘာဖြစ်တာလဲအရေးကြီးတာဒါလို့မို့လားအေးဒါကြောင့်မို့လို့လောကမှာကျင်နေတဲ့ခါမှာလည်းပဝန်းကျင်ကိုလည်းပြစ်တင်တာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးမိမိကိုမိလည်းပြစ်တင်တာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဒီသဘောတရားတွေကိုနားလည်ပြီးကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ပဲပါလေအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ကြောင်လို့မနေ့ကတို့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရောက်ဘယ်ကိုရောက်သွားပြီလဲဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ဟာရှု၍ဖြစ်သည်နည်းဆွဲလန်းနေရ၅ခန္ဓာမှန်စွာရှု၍ဖြစ်သည်တည်းတဲ့ပေါက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်တိဝိညာဉ်၅အင်ခန္ဓာမှတ်ဦးရင်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ပေါက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်တိဝိညာဉ်ငါရင်ခန္ဓာမှဘာဖြစ်လို့လဲဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တာဘယ်သူပါလဲရူပခန္ဓာဘယ်သူပါလဲစေမလို့ဝင်းလျှောလို့သိတယ်ကြားဘူးတယ်မလားအဲ့တော့ဘာလဲတဲ့ဝင်းလျှောတာပဲအပြစ်တင်တာပေါ့ဗျာဟဲ့ဘာဖြစ်လို့ဝင်းလျှောအစာမသွားလို့အစာမတိုင်းလဲဝင်းမလျှောပါဝင်းလျှောတိုင်းလဲမသိပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတိုင်းလဲအစာမမပါဘူးအစာမတဲ့လူတိုင်းလဲဝင်းမလျှောပါဘူးဝင်းလျှောတဲ့လူတိုင်းလဲဘာဖြစ်တာလဲမသိပါဘူးတကယ်တမ်းကဝင်းချောလို့သိတာမဟုတ်ရုပ်ဖောက်ပြန်လို့သိတာဘာဖြစ်လို့ပါလဲအဲ့ဒါမှတရားခံအစစ်ကိုမိမှာပေါ့ရုပ်ကတော့ဘူသာရှင်ဘူမှာပဲအေးသာရှင်ပါလေအေးမှာထုံသာရှင်လေကိုက်သာရှင်လေအဲ့ဒါဘာတရားဒါဖြင့်ရုပ်တရားကိုရုပ်တရားလို့သိအောင်ဖြစ်စေဖြစ်ခိုင်မှာမပါလို့ပြရမှာလေရှုမှတ်ပြီးမှရုပ်တရားလို့သိမှာမဟုတ်လားရုပ်တရားလို့သိမှရုပ်ကိုခုနပြောသောသိမ့်ပိုက်တာတဲ့အတ္တအတ္တနိယပေါ့ငါဥစ္စာပါလေပြုတ်မှာဒါလို့မလားအဲအားကြောင့်မလို့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာကြတော့ထုံလာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာထုံလာကျင်တာဝေဒနာမဟုတ်သေးဘူးအဲဖောက်ပြန်တဲ့အစ်မပဲရှိသေးတယ်ထုံလိုက်တာကျင်လိုက်တာလို့ခံစားမှာပါဖြစ်တာလေဝေဒနာအဲအားမလို့ထုံလာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာလှုပ်တာရွေ့တာလေးတာမာတာပူတာအေးတာပြော့တာတောင့်တာတင်းတာကြမ်းတာနူးညံ့တာမှန်တယ်ဗျအကုန်လုံးဗာတရားကြီးပဲလေခန္ဓာဘောရင်ဗာကန္နာအဲ့ဒီဆရာမဒီစတင်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်လိုက်မယ်။ကျောင်းစစ်သားဒီစစ်တိုက်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်လိုက်မယ်။ဆရာဝန်ဒီစီးကူးတဲ့လုပ်ကိုလုပ်လိုက်မယ်။ယုတ်ကလည်းဘာဖြစ်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်မှာလဲ။ဒါပြင်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ဒါဘာတရားလို့သိရမှာလဲ။အဲ့လိုသိအောင်လို့မှတ်ခိုင်းတာပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဖောက်ပြန်ခံစားဝေဒနာဘာလုပ်မှာလဲ။ခံစားမယ်။ဉာဏ်မှာဒုက္ခဝေဒနာ၊ဒုက္ခဝေဒနာ၊ဥပိ္ပခဝေဒနာခဏထားပါအဓိကပါလို့ဆိုဝေနောင်မတ်တဲ့ကမာတို့မစီနီးရနာရင်ဘယ်လိုမှတ်နာလုံးမတ်ကြဘေဟုဆုစားပြီးမှတ်တာနာတဲ့နေရာကိုမှတ်တာအဲ့တော့နာတဲ့နေရာကယုတ်တရားလားနံတရားလားအေးအဲ့ဒီမှာပြဿနာတက်တာပဲဘာလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းကဝေဒနာဆိုတာခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာ ံစားမှုဆိုတာယုတ်တရားလားနံတရားလားဒါဖြင့်ဝေဒနာနံတရားကိုဘာဖြစ်လို့ယုတ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာလဲယုတ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာမှားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဗါလဲဝေဒနာသာခံစားမှုပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုစိတ်ကိုမမှန်ပဲနဲ့နာရနာလို့ယုတ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲမှတ်နေတာဟာဟိုလွဲနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနာမှာပြောချင်တာကဝိပဿနာဆိုတာကအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပါလေတိအောင်မှတ်နေတာဒါဖြင့်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိကျင်နေဆိုရင်ထင်ရှားတာထင်ရှားရောဘာဖြစ်တာလဲမရမယ်ခဝေရလူတယောက်လျှောက်လာတယ်နည်းနည်းဝေးနေတယ်ယောက်ျားလူလူမိန်းမလူလူဖြစ်နေတယ်ဒါဖြင့်ယောက်ျားပုံတံလူလူမိန်းမပုံတံလူဖြစ်နေဆိုရင်ဘယ်သူပဲဝါရသိပါဘာဖြစ်လို့မသိတာလဲမထင်ရှားလို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲဒါဖြင့်ကိုယ်နဲ့2000 3000လောက်ယောက်လာတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားလားမိန်းမလားလည်းသိတယ်ဘယ်သူပဲဝါဆိုတာလဲဘာဖြစ်တာလဲသိတယ်ဘာဖြစ်လို့သိတာပါလဲဒါယူလေးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်အခုသူတော်ကောင်းတို့တရားထိုင်တဲ့စပြီးထိုင်ပါစားမှာနာရကျင်နာလေးလာပြီလားဒါပေမဲ့15မိနစ်လောက်ကြာတော့နည်းနည်းလေးအောင့်တယ်လို့လို့ခြေရနေရလေးနည်းနည်းလေးမားလာတယ်လို့လို့ထုံးလာတယ်လို့လေးမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြာတော့ဒတိထားမိမှတာကတိတာအရန်ကြီးပြင်ញင်လောက်အောင်မခံတာတဲ့စိတ်ပြီပါလေမလာသေးဘူးမလာသေးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကမထင်ရှားပဲနဲ့ဘာထင်ရှားလဲယုတ်ကထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်မှတ်ဖက်နဲ့လွတ်ထားရင် तू ကအားကောင်းလာမယ်တမာရီရရချင်မှရမှာသူအားကောင်းလာလို့ချင်းကိုကဘာဖြစ်တာလဲမမှတ်နိုင်တော့ဒါကြောင့်မလို့လွတ်လည်းမထားပဲနဲ့သူ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပြရတာမှတ်ပြတဲ့အခါမှာလဲ तू ကစပြီးနာခစားဖြစ်တယ်သူ့ကိုမှတ်တဲ့အခါမှာသူ့ကြီးပဲမှတ်ရင်များသောအားဖြင့်လွယ်သွားတာများတယ်ဟုတ်ပြီနော်အရန်ကိုမနာသေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုတမန်ကရှမ်းမှာပဲနားနေနားနေနားနေဘယ်လိုမှတ်တာများတယ်အဲ့တော့အပေါ်ရင်ရှမ်းသွားတယ်လို့လွတ်လည်းမထားနဲ့သူ့ကြီးပဲလည်းမမှတ်နဲ့ပင်တိုင်းကမထမ်းနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲတွဲမဲ့ပေါင်းနေပိန်နေနားနေဒါမှလည်းထိုင်နေကြည့်ရဲ့နာတယ်အဲ့ဒါယုတ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မထင်ရှားသေးဘူးဗာထင်ရှားလို့လေယုတ်ထင်ရှားလို့ယုတ်ကိုမှတ်တာအဲ့လိုမှတ်ရင်မှတ်ရင်ကနေပြီးတော့ကိုကတမာရီရတာမရတာတော့မသေးကြတာဝေနာတော့ပြင်းထန်မလာဘူးလားပြင်းထန်လာတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့နာတယ်လို့မှတ်ရင်နဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်တယ်လို့ဆိုရင်းတဲ့ကိုနာပဲနာနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ကဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့စီကိုမရောက်တော့ပဲနဲ့နာတဲ့စီပဲပါဖြစ်တာလေရောက်နေအဲ့ချိန်ကျတော့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မမှန်းနဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ဟာထင်ရှားတဲ့စီကိုဘာဖြစ်တာလဲသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောင်းပိန်တဲ့နာရပူပြီးပါဖြစ်လေထင်ရှားနေအဲ့တော့နားနဲ့နားနဲ့ပြောင်းမမှတ်ရဘူးလားမှတ်ပြီမဲ့လည်းမရအောင်ပြင်ញင်တော့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ပြင်ញင်တာလဲမခံပါလို့ဘာဖြစ်လို့ပြင်ញင်တာလဲပရမနာရယ်နာရယ်နာရယ်မှတ်စိတ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှတ်ရင်လည်းဝေနာနည်းနည်းလေးပါဖြစ်တာလေတိုးလာပြီတိုးလာတော့စိတ်ကမှတ်စိတ်ကနေနားနဲ့နားနဲ့သာမှတ်နေတာဘာထင်ရှားလို့မခံတာလဲစိတ်ထင်ရှားတယ်ဘာထင်ရှားနေတာလဲအဲ့ဒီမခံတာရဲ့စိတ်ကိုမခံတာဘူးမခံတာဘူးလို့မမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာထင်ရှားလဲဆိုတော့ဒေါသထင်ရှားတာဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လဲရမ်းနာလာပြီလေအဲ့တော့အဲ့ဒေါသအရင်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်မဖြစ်ခြင်းလည်းပျောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ပါဖြစ်တာလေအရင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပျောက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တိုင်းပျောက်တာလေအဲ့တော့ပျောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကိုမမှတ်တော့ပျောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလည်းရှင်းစိတ်နဲ့ဆက်အထက်ထက်ပြည့်တော့ပျောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲအားကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာပျောက်တာလားမပျောက်တော့မကျေနပ်တဲ့ဒေါသပါဖြစ်တာလေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဒေါသထွက်တယ်ဒေါသထွက်တယ်လို့မှတ်တယ်လားမမှတ်ဘူးမမှတ်တော့ဘာဖြစ်လာလဲပြင်ញင်တယ်အဲ့ဒါကိုပြင်ញင်တယ်ပြင်ញင်တယ်လို့ဘာဖြစ်လာလဲမမှတ်ဖဲနဲ့ပြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့မင်းကပြောခဲ့တယ်မမှတ်ဖဲနဲ့လည်းတိတာပဲမှတ်ရင်လည်းဘာဖြစ်လာလဲမမှတ်ဖဲနဲ့တိတာဘာဖြစ်ញင်ဖြစ်တယ်ဘာကိုအားပေးလဲအစွဲကိုအားပေးတယ်မှတ်လို့တိတာကညံဖြစ်တယ်ဘာကိုပြုတ်စီတာလဲအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မမှန်ပဲနဲ့ပြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အစွဲကိုပါလေအားပေးတဲ့အခါကျနောက်တစ်ခါနည်းနည်းလေးအောင့်လာရင်ပြင်လိုက်ရမှကျင့်တတ်တာနည်းနည်းလေးနားလာရင်ပြင်လိုက်ရမှကျင့်တတ်တယ်အဲ့တော့တရားရပါဘူးမလားအေးတရားမလို့အဓိကကပြင်တာပြင်မမှန်ပဲနဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲမပြင်နဲ့သူတော်ကတော့မှတ်ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရိုင်းနဲ့မတင်နဲ့လေခွေးတွေနွားတွေလည်းသွားရင်သွားတယ်လို့မသိဘူးလားစားရင်စားတယ်လို့မသိဘူးလားဒီသူတို့ယဟန္တာဖြစ်လားမဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲမမှန်ပဲနဲ့ဒီလာလေဦးဇင်းဘောသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့ဒါကြောင့်တော်တော်များများကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တော့တော်တဲ့လူများသိနေတာပဲကွာဘာမှဆရာလို့လို့လေစကယ်လုံးကိုတီးခိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပုံတရံကိုတီးခိုင်းတော့မဟုတ်စားစဲစားခဲ့သွားစဲသွားခဲ့မှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်သဘောနံသဘောတွေကိုဘာဖြစ်တာလဲတီးခိုင်းတာအဲ့ဒီရုပ်သဘောနံသဘောကသူတော်ကောင်းတို့ပဂတိအခုဦးစင်းကိုမြင်နေရတဲ့ဘောင်ဟာခြေလက်ဆိုတဲ့ရုပ်ကပဂတိမျက်စိနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲကြည့်လို့ရတယ်ခုနကမှတ်ရတဲ့ရုပ်ကပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ပါလေမရဘူးဗျဒီရုပ်ကြီးကခွေးဟောင်းတယ်ဟိုရုပ်ကခွေးမဟောင်းဘူးဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာကခွေးမဟောင်းတဲ့ရုပ်ကိုမှတ်ရမှာအခုဦးဇင်းလက်လန်းလိုက်လို့ရှိရင်အထဲမှာဘာရုပ်တရားရှိလဲဝါရောရုပ်လှုပ်ရှားတဲ့ရုပ်တရားမရှိဘူးလားလန်းရှားလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားတဲ့ရုပ်တရားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလှုပ်ရှားတာကိုခွေးမြင်လားမမြင်တော့မဟောင်းလို့မရဘူးလေပကိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရ မရဘူးသို့တော်လည်းအခုညံမဲစိနဲ့ကြည့်ရင်တော့လက်ကလေးလမ်းလိုက်လို့ရှိရင်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါပဲဦးဇင်းပြောချင်တာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရုပ်ကြတော့မှတ်မှာပါဖြစ်တာလေတိတာမှန်မှန်ပဲနဲ့တိတာကြောင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ပညာရှိရင်ပြင်မှာမလုပ်ပြရမှာလေမှတ်ရမယ်နောက်တစ်ခုဝေနာမှတ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခဝေနာကိုစုထွန်းတယ်လို့မှတ်မယ်ဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်မယ်ဥပေက္ခဝေနာကိုအနိစ္စလို့မြင်အောင်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောမယ်ဒုက္ခဝေနာကိုသုဒ္ဓံလိုမှတ်ရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်ရမယ်ဥပေက္ခဝေဒနာကိုအနိစ္စလို့မြင်အောင်မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါအမှန်ကြီးမှတ်ပါစေဒုက္ခဝေဒနာကိုသုဒ္ဓံလိုမှတ်ရမယ်ဆိုတာကသူကခြေတော်ထဲမှာဥပမာဇပစီတစ်ထောက်လောက်ကိုသူကဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အက်ကလည်းအဲ့ဒီဇပစီတစ်ထောက်ကြီးမလိုက်ရအောင်လားဒါဖြင့်နာမဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့အပေါ်ယံလေးတွေအက်ကခွာနေမယ်ထိုးနေမယ်သူထွက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အကယ်၍အစူးကအရေပြားအပေါ်ယံလေးမှလည်းကတ်ပြီးတော့စိုက်နေတော့ဟိုးယူရင်းချင်းစီဒီအက်ကထိုးရင်ဟောကဲစူးနဲ့အဲ့နဲ့လွဲမနေဘူးလားပင်မန်းတင်တာလက်ပို့လို့မစင်ရဘူးလားအေးစူးတင်တယ်လို့ဆိုတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်လို့ဦးစင်းတို့ကဝေနာမှတ်တဲ့ခါမှာနံပါတ်1အတိတ်အနေကိုသိအောင်မယ်ဗါတယ်လေအဲယူရင်းချင်းစီကနာရလားအသားရေကနာရလားရေပြားပေါ်နာရလားဒါသိဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုသိရမှတမာတီးကအဲ့ဒီနားတဲ့အတိုင်းပါလို့ရမှာလေလိုက်ပြီးမှတ်ရမှာဝေဒနာဝိခံပစ်တဝဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ခွာမှတ်ဆိုတော့ယောဂီကဘာလုပ်လဲဆိုတော့စူးစိုက်မှတ်ရင်ဝေဒနာတိုးသွားတယ်ရော့တိုးသွားတာဟုတ်တယ်မလားလေ့ကျင့်အာမကောင်းခင်ပါလေစူးစိုက်မှတ်လေဘာဖြစ်တာလဲပိုးနာလေစူးစိုက်မှတ်လေပိုးနာလေအဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ခွာမှတ်ဆိုတော့အသာလေးခက်ခွက်ခွာလေးဝေးရနေဘာဖြစ်တာလဲကြည့်တယ်လို့လေးပဲဒီတော့မှတ်တော့တာပြားတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာကိုထိန်းခါလို့ရတယ်တဲ့အဲ့ကမေးမယ်ဝေဒနာထိញင်လို့ဝေဒနာကိုမှတ်တာလားဝေဒနာသဘောကိုသိချင်လို့ဝေဒနာကိုမှတ်တာလားအဲအယူဆမှားပါမှာဆိုလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဝေဒနာကိုနာမဝိုလ်လည်းမစိုးရင်နဲ့ပျောက်လည်းမပျောက်ချင်နဲ့သဘောပါရဲ့လားဝေဒနာထက်တိုးလာမှာကိုလည်းဘာဖြစ်တာလဲမစိုးရင်နဲ့ပျောက်လည်းဘာဖြစ်တာလဲမပျောက်ချင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲထက်မတိုးပါသေးနဲ့ဆိုတော့လည်းတိုးရင်တိုးမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်တော့ပဲပျောက်ချင်ပျောက်ချင်ပျောက်ချင်မှလည်းဘာဖြစ်တာလဲပျောက်မှာပဲအရေးကြီးတာကဝေဒနာရဲ့သဘောကိုသိအောင်မှတ်တာဘာလို့သိအောင်မှတ်တာဝေဒနာရဲ့သဘောဆိုတော့ဝေဒနာအနိစ္စဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအနတ္တဒါပဲဥပမာသဘောပါရင်နော်ဝေဒနာအနိစ္စတို့အလေးချင်းအာမကောင်းခင်မှာတော့စူးစိုက်မှတ်လေးနားလေးစူးစိုက်မှတ်လေးနားလေးအဲ့လိုနဲ့တဉ္ဇိကမ္မတဉ္ဇိကမ္မတဉ္ဇိကမ္မတစ်ခါလေးမှတော့မရတော့ပါဘူးမရတော့ပါဘူးဖြုတ်တော့မယ်ဖြုတ်တော့မယ်ဖြုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်မှတော့ဒီခါလေးပြုံးလို့ပြောက်လာတာမရှိဘူးလားမရတော့ဘူးဟောငါဖြုတ်တော့မယ်တူတယ်ဖြုတ်တော့မယ်ဆရာတို့ရဲ့ကဲပါဦးပေါ့အဲ့တော့ပြောရတော့မယ်တူတယ်ပြောရမယ်တူတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့ကြသွားတော့မရှိဘူးလားဒါဖြင့်ပြောရမယ်လို့ထင်တာကဖြုတ်ရပါလေမလို့တော့ကိုတင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာတကအဲ့ဒီဝေဒနာကအမြင့်ဆုံးတက်ပြီးမှပြန်ပြီးတော့ရော့ကြသွားတော့မြဲတာလားမမြဲတာလဲအဲ့ဒါကိုသိစေချင်မှာမှတ်ခိုင်းနေတာဟုတ်ပြီနော်တမာရီယာမကောင်းခင်မှာအဲ့ဒီဝေဒနာအမြင့်ဆုံးတက်တဲ့အထိဘာဖြစ်တာလဲနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်တင်းကြီးခံမဲ့နောက်ဝေဒနာကြောက်ကုန်မကြောက်တော့ဝေဒနာဘောပါရတာသူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒီဝေဒနာဒီတက်တာကိုတင်းကြီးပါပြတာလေမကန်ဘူးနည်းနည်းပေါ်ပေါ်နားနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးတင်တယ်ခြေောက်တရထုံးလိုက်ရင်ငါတကိုယ်လေးကလေးရဖြတ်တဲ့တယ်ဟုတ်လားဘာနေကျိုးမမသွားပြီးအတော်မှငါလေးဖြတ်လာတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပါပဲတကယ်တမ်းဖြစ်တာကနည်းနည်းလေးမှတ်တာလက်တွေ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဒုက္ခတမတ်သားပဲရှိတယ်အတွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသုံးမှတ်သားစီဟုတ်ပြီနော်လက်တွေ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဒုက္ခပါလေတမတ်သားပဲရှိတယ်အတွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပါလေသုံးမှတ်သားစီဗျာအဲ့တော့အတွေးကမဆိုးဘူးလားเอ้บ่ผิดเลยขนาด5บายุ่งแหน่น่ะบ่ญาติปลาดูปลาดาไปพยาป่ายเนี่ยขนาดบ่ตัวมาဖြည့်ซี้လို့မရဘူးဟဲ့ဒီလိုဖြည့်ရမှာမလားพยาป่ายเนี่ยပစ္စည်းခဏတော့ဘုရားအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ပစ္စည်းတော်မှာဘယ်နဲ့ဘယ်ပြမားမှာဖြည့်ซี้လို့ပါလဲမရဘူးဒါမျိုးဖြစ်နေရမှာဒါကခนาด5บายุ่งแหน่น่ะဘ่ญาติปลาดูปลาดาအဲ့ဒါစပြီးပြိကံယူတယ်ကမလေးနဲ့တာဘောဗျဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုံကြီးချပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲစူလိုက်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုလိုက်ပြီးတော့ဆင်ရင်ကြည့်သေးလားဟောအတန်းအထက်မှာမြတ်သားပါတော့အခုပြောနေတာဒါယခုအထုတဲ့ကံတိုင်းဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်တာလေလှူတဲ့မှာကစိတ်ပါလက်ပါနဲ့တခါတည်းဘာဖြစ်တာလဲလှူလက်ဦးဇင်းပြောပါတာလှူလိုက်လို့ချင်းဒီကနာကကိုပိုင်တာလားမြတ်စွာဘုရားပိုင်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားပိုင်သွားရင်ဘယ်သူမှဒုက္ခပေးလို့ဘာဖြစ်တာလဲယုံကြည်ရမယ်လေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမယုံကြည်တာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ခုနကပြောဆိုပဲနည်းနည်းလေးထုံးလိုက်ရင်ဖြစ်ဦးနဲ့တူတယ်လေဖြတ်တော့မယ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီကလေးကစူးစိုက်မှုကဘာဖြစ်သွားလဲကြောက်တာစိုးရင်စိတ်ကပါလေညသွားဒါပြင်ဝေဒနာသဘောမသိဝေဒနာလည်းပုံပြီးပါဖြစ်တာလေစိုးမှာစိုးတော့ဘယ်တော့မှဆက်မမှတ်နိုင်ဘူးပေါ့မမှတ်နိုင်တော့ပြင်ရတာပေါ့ပြင်ရတော့နောက်တစ်ခါနည်းနည်းလေးဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ကိုပါဖြစ်တာလေပြင်ရင်တော့တာသဘောပါပြီလား ေဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဝိညာအနိစ္စလို့သိဖို့ဆိုတာဘယ်အကြောင်းအရာဘယ်အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်အမြင့်ဆုံးရောက်ပြီးဘာဖြစ်တာပဲလဲကဲလုံးတလုံးကိုမဘောကိုမြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအချိန်မကုန်ရင်တော့ဘာဖြစ်တာလဲထိုးတက်သွားတာပဲအမြင့်ဆုံးရောက်ပြီးရင်ပြန်ကြတာအဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးရောက်တဲ့တင်းကြီးခံမဲ့ဖို့ပဲရည်ကြည့်တယ်နောက်မှတ်တာပျောက်တာမပျောက်တာကိုယ်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအဆိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ခနာကိုအနေသားရာသီဥကျမ်းမာရေးတနည်းနဲ့တနည်းဘာဖြစ်တာလဲဒူတာမို့မနေ့နဲ့ညနေဘာဖြစ်တာလဲဒူတာမို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာမနာမကျင်မဲ့နဲ့မှတ်နိုင်မျိုးနဲ့နောက်အချိန်မှာစထိုင်ရဲကိုနာကျင်လဲဘာဖြစ်တာလဲနာမှာပဲဘာမှအဲ့ဒါတွေကိုထက်တွက်စရာအကြောင်းပါလဲမရှိဘူးသူကသူနာနာမနာနာပျောက်ပျောက်မပျောက်ပျောက်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုတင်းကြီးခံပြီးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်နံပါတ်1အတိတ်နဲ့သိအောင်မှတ်မယ်နံပါတ်2ဘလို့နာတယ်လဲသိအောင်ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်ထုံနာလားကျင်နာလားအောင့်နာလားဆုနာလားစိတ်ကိုအေးအေးထားမယ်ဘသူကမှနာရာကျင်နာကိုမပြင်းမဲနဲ့ထိုင်ပါလို့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာပြောသလားမပြောရင်စိုးရိမ်စရာမရှိသလားမရှိရင်ကိုတက်တဲ့တော့ပဲတင်းကြီးခံပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်မယ်ဆိုစိတ်ပူစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးဗျတကယ်တမ်းကျတော့ပျောက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါတော့အခုအခြေစမ်းမအောင်15မိနစ်ရှိသေးတယ်တခါတည်းနားနေတာတော်တော်ကိုနားနေပြီငါတနားကြီးဘလို့ထိုင်နေတော့မှလည်းအဲ့ဒီစိတ်တွေကြောင့်မဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်လားတရားထိုင်နေဆိုတာကအချိန်ကြာကြာထိုင်နိုင်ဖို့ကအဓိကလားမှတ်နိုင်ဖို့ကအဓိကတရားရတယ်ဆိုတာမှတ်နိုင်လို့ရတာလားထိုင်နိုင်လို့ရတာအဲထိုင်နိုင်လို့ရလို့ရှိရင်တော့တရားလာမထိုင်နဲ့ဖဲသမားကလောအတညာလုံးထိုင်တာပဲသောဘာရလာအဲထိုင်တယ်လို့သာအချင်းကြကြထိုင်တယ်လို့သာတရားရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဖဲသမားတွေကတော့ယဟန္တာဖြစ်ကုန်ပြီဇန်အဘိညာဉ်နဲ့ပါရမယ်ဒါပဲနေတခါလေးတလောက်လောက်ထိုင်နေရအောင်စားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှတ်လဲမှတ်နိုင်မယ်ထိုင်လဲထိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဗာပြတ်တာလေအကောင်ဆုံးပဲအဲ့မှတ်ချင်းနဲ့ထိုင်ချင်းကိုစအားထုတ်တဲ့သူကရွေးချယ်ရမှာကမှတ်ချင်းကိုပဲရွေးရထိုင်နိုင်ဖို့ကိုရွေးရကြောင်းပါလေမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဏှာကြီးထိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထိုင်ကြတဲ့ကသူကမှတ်နိုင်တယ်မမှတ်နိုင်တယ်တဏှာကြီးပြည့်အောင်ထိုင်တော့ပါလေဦးသိမသဘောပါရလားအဲ့တော့ဘလို့မှမှတ်မကောင်းတဲ့အခါကျတဏှာကြီးပြည့်ပြီးရောဟဲ့ဆိုတော့ရှောက်ကွေးနေပါဦးသိမ်းပါရှင်းပြီနော်အဲငငယ်တော့အကြောင်းပြန်တွေးလို့တော့ကြီးဆုံးကြီးစီခောက်တာပါစောတော့စောနေတယ်သဘောပါရလားမလိုဘူးလားတရားတိုင်ရင်ကဟိုမှာကြာကြာထိုင်နေတဲ့ဟာကျင်းပါလားတဲ့မနစ်ကလားတနစ်ကလားကြားခဲ့ရတာလေဟိုမှာတရားအကြာထိုင်နိုင်ဆုံးကျင်းပါအဲကျင်းပါတဲ့ဘုံကြီးကိုတပည့်အရင်တခါချင်းကသွားမြောက်ဘုံဘုံတပည့်တော်ဒီစုလိုချင်တယ်ကြာကြာထိုင်အောင်ဘလို့လုံးအောင်မလဲလို့သွားမိတာဒါဒါဒါပြောတဲ့အတိုင်းပြောပါလေဦးဇင်းတို့ကဘာမှအချက်တင်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါမင်းကလည်းကွာအခက်ခဲရင်မင်းကိုရီးယားကနေကြည့်ဘူးတယ်မှာတရုတ်တိုင်းကနေကြည့်ပါအဲ့ဒါကြီးထိုင်တွေးနေလိုက်မင်း6နာရီခဏလေးပဲအသာလေးပဲဘာပြောချင်တာလဲဆိုတာထိခိုက်စေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီအတွေးကိုတွေးနေထိနာမိတာလည်းမလာဘူးနာရာကျင်တာလည်းပါလေမလာဘူးပတ်ဝန်းကျင်ဘာဖြစ်နေရဆိုတာလည်းမသိဘူးတခါတည်းအတွေးထဲမှာမျောနေတယ်အမလေးတခါလေးတွေးလို့ကောင်းကောင်းနဲ့စသိမ့်အောင်သားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဗာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တဏှာကြီးပြည့်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သာထိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကဗျက်တာလဲလာမှာပဲဒါကြောင့်မလို့တဏှာကြီးပြည့်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထိုင်ကြမလို့ပါအရေးကြီးတာကပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့မှတ်နိုင်တဲ့လောက်မှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဗာပြက်တာလဲထိုင်မှာအဲ့ဒီအမှတ်နဲ့မိမိရဲ့ပါလဲပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့မှတ်တာနဲ့ဟလာပေါ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့ကြက်ကြက်ကြက်ကြက်သွားလို့ရှိရင်အချိန်တဏှာကြီးဆိုတာဗာပြက်တာလဲခဏလေးပဲမြေလဲ17နှစ်ရည်ထိုင်လိုက်တဲ့ညနေ6နာရီသာထိုးသွားတယ်6နာရီထိုင်လိုက်တာစိတ်ထဲမှာ나이ဝဲတော့ပဲထင်ရတယ်ဥပမာဥပမာဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့တော့သူကြိုက်နေတော့တခါလေလှုပ်လိုက်မှတ်လိုက်ဖောင်းနဲ့ပိနေမှတ်လိုက်တပြည့်နဲ့လှုပ်ရုံလှုပ်ရုံလှုပ်ရုံနည်းနည်းလေးဟလာဘာလဲတပြည့်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့နူးညံ့သွားပြီဆိုတော့ဟလာဖောင်းနဲ့ပိနေထိတယ်နဲ့တွဲမှတ်လိုက်ထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ကြားလိုက်ကြားလိုက်ကြားလိုက်ဩလှုပ်လာတော့လှုပ်လဲလှုပ်လဲလှုပ်လဲလှုပ်လဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတာတခါကတပြည့်နဲ့ဘာလဲမသိတာတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်တော့ထိုင်တာမှမထင်ရှားတော့ထိတာလေးပဲတကြားလေထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိတာလည်းတကူလေးပဲရှိတော့တယ်တကူလေးမှတ်နေလို့ချင်းငိုက်တော့မယ်လို့သိတယ်ဝရိယတိုးရတော့မယ်တိုးရလည်းတခြားဘာမှလည်းမရှိဘူးပဝင်းချင်းကလည်းတိတ်ဆိတ်နေတယ်အဲ့ထိတဲ့နေရာလေးရဲ့အလေတက်တက်ကိုမှတ်အဲ့အလေတက်တက်ကအရန်ကိုထင်ရှားတယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်နည်းနည်းလေးဘေးကိုနည်းနည်းလေးချက်လိုက်တဲ့ခါကျထင်ရှားတာလေးကနည်းနည်းညော့သွားတယ်အဲ့မှလည်းထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်နည်းနည်းလေးထက်ချက်လိုက်တယ်တော်တော်လေးညော့သွားတယ်ထိတယ်ထိတယ်နောက်တစ်ထက်ချက်တယ်ထိတာမသိတော့မသိလည်းမသိတော့တခါပြန်ဆုလိုက်တော့ထိတဲ့သဘောလေးနည်းနည်းပြန်ယူပါဖြစ်တာလေထင်ရှားလာတယ်တခါနည်းနည်းလေးပြန်ဆုတော့ထိတဲ့သဘောလေးကလည်းဘိုးဘူကြီးထင်ရှားလာတယ်အလေတက်တက်ကိုလည်းမှတ်လိုက်တော့ထိတာတအားပါဖြစ်တာလေထင်ရှားတယ်နားလဲအောင်သာပြောတော့ပြောင်းတယ်ဦးသိမ်းပါသဘောပါရဲ့လားဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တခါတဲ့အမှတ်ကပါဖြစ်တာလေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ရုပ်တွေနန်းတွေဟာဒီလိုမှတ်နေနဲ့မညံ့ပုံညာရတယ်တိမပညာတဲ့တောင်ပြည့်ပြည့်လုံးမရတဲ့အကုသိုလ်တွေကပေပြောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်အမှန်တန်အောင်ဖို့ကောင်းတာပဲသူတို့ကတော့ဆက်စစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတာပဲကွာအဲ့တော့ဒီယုတ်ဒီနံကိုလည်းဆက်စစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဗာဖြစ်တာလေစူးစားအဲ့လိုစိတ်ဝင်စားနေမှတ်နေခုနကပြောတဲ့အဲ့လိုအရှုခံလေးတိမ်မွေးတိမ်မွေးတိမ်မွေးသွားပြီးတကူလေးရှိတာတောင်မှဗာဖြစ်တာလေအဲ့ဒီတကူလေးကိုတတိကျစူးစားပြီးတော့အလေတက်တက်မှတ်လိုက်ဘေးကိုနည်းနည်းချက်လိုက်ဘေးကိုနည်းနည်းချက်လိုက်ဘလို့ချက်လိုက်ရင်လည်းဘာမှမသိလည်းမသိတော့ပြန်ချုံလိုက်ပြန်ချုံလိုက်လည်းအမလေးနှစ်ခါသုံးခါတော့လိုလိုက်တာနဲ့ဗာဖြစ်တာလေလေးနာရီတော့ကဗာဖြစ်တာလေခဏလေးသူတို့ကတော့ထိုင်နေအောင်ထိုင်နေရလားမှတ်နိုင်သလောက်ထိုင်နေရလား ဥဒင်းပါသဘောပါပြီလားဒါတော့ကောင်းလို့လောကီအလုပ်တွေလည်းအမတန်စိတ်ဝင်စားတစ်ခါလေးယုံလို့အရေးကြီးတယ်ဒီအလုပ်မှမပြီးရင်မဖြစ်တာလေမပြစ်တော့မပြစ်တော့ဆိုပိတ်ပိတ်ပိတ်ပိတ်ပြီးလွတ်ပါဟောညညခုနှစ်နိုင်ကြောင်ထိုးတာဒီကြီးစမ်းမော်ငါအဲ့လောက်တော့မထင်ဘူးဒါတော့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားလို့လားစိတ်ဝင်စားလို့အေးအဲ့တော့တနာကြီးကြကြထိုင်နေကြမလို့နှစ်နာရီကြကြထိုင်ကြပါလေမလို့စိတ်ဝင်စားဖို့ပဲရည်ကြီးဟုတ်ပြီနော်သူ့ဘာသူနှစ်နာရီသုံးနာရီထိုင်ပြီးဘာမှမဖြစ်နဲ့တွင်းနေတော့ဘာဖြစ်မှာလဲဗျဘာမှမဖြစ်ဘူးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီတို့တော့မှတ်လဲမှတ်နိုင်မယ်ထိုင်လဲထိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပါလေအကောင်းဆုံးပဲမှာမှတ်နိုင်အောင်သာကြိုးစားဟုတ်ပြီနော်စိတ်ဝင်စားနဲ့မှတ်နိုင်သွားရင်မထိုင်နိုင်စရာအကြောင်းပါဖြစ်တာလေအဲ့ဒါကိုသိစေချင်လို့ပါဒါကြောင့်အခုကဲရူပကန္နာဝေဒနာကန္နာနောက်တစ်ခါပါလေတင်ညာကန္နာခုနဒုက္ခဝေဒနာကိုစုပြင်းတယ်လို့မှတ်ရမယ်ကိုပြောပြီးသွားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ဘာဖြစ်တာလဲဒုက္ခလို့မှတ်ရမယ်ဆိုတာသူတော်တော်တခါကြီးနာရကျနာမှန်နေပျောက်သွားတယ်ပါလေမရှိဘူးလားတရားနဲ့တရားမတူဘူးတပြေပြေတပြေပြေနဲ့ပျောက်သွားတယ်လို့ရှိတယ်မှန်ရင်လည်းဖြုံးနေဆိုဘာဖြစ်တာလဲပျောက်သွားတယ်လို့ရှိရဲဘာကြောင့်မှန်ပျောက်ပျောက်သွားပြီဆိုရင်စိတ်မချမ်းသာဘူးလားအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာချုပ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဦးဇင်းပြောတာကိုသိကြစူးစိုက်ပြီနောက်တော့မှဒုက္ခဝေဒနာပါလေချုပ်သွားပြီဝေဒနာချုပ်ကြလို့ဦးဇင်းမသုံးပါဟုတ်ပြီနော်ဘာဝေဒနာချုပ်သွားတာလဲအဲတော်တော်များများအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာချုပ်တာဝေဒနာဘာဖြစ်တာလဲချုပ်သွားပြီအပယ်လွတ်ပြီလို့သုံးနေကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝေဒနာဆိုတာကဒုက္ခလည်းဝေဒနာပဲဒုက္ခလည်းဝေဒနာပဲဥပ္ပခါလည်းပါလေဝေဒနာပဲဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကအသက်ရှင်နေတယ်လို့မညံပူကျင်ကြလိုက်အချိန်မှလွဲပြီးကြံတဲ့အချိန်မှဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါဝေဒနာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအများနဲ့ရှိဒါကြောင့်မလို့တရားအလုံးပေါင်းစုံတာကဝေဒနာလို့ပြောတာဒေါသကအများနဲ့မဖြစ်ဘူးလောဘကဘာဖြစ်တာလဲအများနဲ့မဖြစ်ဝေဒနာတော့အများနဲ့ရှိဦးဇင်းတို့ကသဘောပါပြီလားစိတ်ထဲမှာပျော်ရင်လဲပါလေပျော်တယ်ဝမ်းနေရင်လဲဝမ်းနေတယ်ပျော်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဝမ်းနေလည်းမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ဝေနာဆိုတာအသက်ရှင်စဉ်ကာလလုံးမှာချုပ်တယ်ဆိုတာထုံးစံပါဖြစ်တာလေမရှိဘူးအဲ့ဒီသုံးမျိုးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပါဖြစ်တာလေလက်ပြင်တာဘယ်အချိန်မှာချုပ်လဲမညံ့ပုံညာကြားတဲ့အချိန်မှာချုပ်ဘယ်ပြောသဘောပါပြီလားဒါကြောင့်မို့ဝေနာချုပ်တယ်လို့မသုံးနဲ့ဒုက္ခဝေနာချုပ်တယ်လို့သုံးရင်သုံးဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာဒါတွေကဟိုနည်းနည်းသတိထားဒါကြောင့်နာရကျနာကြိုက်တာခဲတာတွေကိုမှန်ရင်မှန်တယ်ပျောက်သွားတာနဲ့ဝေနာချုပ်သွားပြီတို့အပေပါဖြစ်တာလေငြိမ့်သွားပြီဆိုလို့ချင်းတော့သူတော်ကောင်းတို့လွဲသွားမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်္ကာရုပ္ပကဉာဏ်လိုမျိုးရောက်ပြီးတော့အမထုတ်တာကြာလို့တေကန်ကြီးမှာလောဘဒေါသမောဟနဲ့သိရင်အပေကြမယ်လားမကြနိုင်ဘူးလားပြော။အခုဆူလာသောတာပန်ဖြစ်ရင်အပေမကြဘူးပြောတယ်။အဲ့ဒါကတေကန်ကြီးမှာအာထုတ်လိုက်တဲ့ဉာဏ်ကအကြောင်းကျိုးကိုသိလို့ဆူလာသောတာပန်ဖြစ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲ။အဲ့ဒီစိတ်ဉာဏ်သိရင်ဘာဖြစ်တာလဲ။ဒုတိယဘဝမှာအပေမကြဘူး။တသံစရာလုံးမကြတော့လို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့အမတန်အရေးကြီးတယ်။ဘယ်အချိန်ကပဲအာထုတ်ခဲ့အာထုတ်ခဲ့ဆူလာသောတာပန်လို့မပြောနဲ့။သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ဆိုတာမဉ္ဇဉ်ပုံဉာဏ်နဲ့ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကအဲ့ဒီအနေထားမျိုးကိုပဲနှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့အာမထုတ်တော့ပဲနဲ့ဒီကနေ့ချက်မှာနှလုံးသွင်းမှပြီးလောဘဒေါသမောဟနဲ့သိရင်အပေကြမှာလားမကြဘူးလား။ဒါဖြင့်ဆူလာသောတာပန်ဖြစ်တာနဲ့ဟလာအပေတကားလုံးဝပိတ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တာလဲ။မှားတယ်။ဦးဇင်းဘသဘောပါရဲ့လား။အဓိကကဆူလာသောတာပန်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်နောက်ဘဝကိုတောင်းယူမှာဒီကနေ့စိတ်ကတောင်းယူမှာ။ဦးဇင်းပြန်ပြောမယ်။နောက်ဘဝကိုတောင်းဝင်ယူမှာပါလေတေကန်ဒီစိတ်ကတောင်းဝင်ယူမှာသာသမိဇနီးမကတောင်းဝင်မယူနိုင်ဘူးခင်မွန်းကလည်းတောင်းဝင်မယူနိုင်ဘူးယာဒူကလည်းဘာဖြစ်တာလဲတောင်းဝင်မယူနိုင်ဘူးအဓိကကတေကန်ဒီစိတ်ကနောက်ဘဝကိုပါလေတောင်းဝင်ယူမှာတစ်သက်လုံးအကုသိုလ်တွေလို့တေကန်ဒီကုသိုလ်တရိယာလို့ရှိရင်ဒုတိယဘဝအပြည့်မကြဘူးဟုတ်ပြီနော်တစ်သက်လုံးကုသိုလ်တွေလို့လာတေကန်ဒီကြမှာအကုသိုလ်စိတ်နဲ့သိရင်လည်းဒုတိယဘဝမှာအပြည့်ဘာဖြစ်တာလဲကြမှာဒါဖြစ်ရင်အကုသိုလ်တွေလို့ပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့သိလို့အပြည့်မကြရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကဟောတိကံဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးအကျိုးပေးခွင့်မသားလားသူအကျိုးပေးခွင့်တားတဲ့ချိန်ပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေအကျိုးပေးမယ်ကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့သိလို့အပယ်ကျရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကအဟောတိကံဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးအကျိုးပေးခွင့်ပါဖြစ်တာလေမတားတာအကျိုးပေးခွင့်တားတာနဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေအကျိုးပေးမှာအဲ့တော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တယ်တောက်လျှောက်ကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်တေကန်ဒီကျမှာနှလုံးသွင်းလေးတစ်ချက်မှားလိုက်တာနဲ့အပယ်ကျတယ်မနစ်နာဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်တွေလုပ်နေရုံနဲ့လည်းစိတ်အေးမနေနဲ့လို့ပြောတာသဘောပါပြီနော်မသိလို့မှားခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေရှိဘူးလားဒါဖြင့်တတတောင်းလျှောက်အကုသိုလ်တွေလွတ်လာတယ်တေဂန်ဒီကျမှာကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့သတိရပြီးသိတယ်အပေကလွတ်တယ်ဆိုတော့ကိုမသိလို့မှားခဲ့တာကိုပြန်သတိရတယ်သတိရတယ်ကိုကုသဖြစ်စရာလိုပါအောင်မလားအကုသိုလ်အလေးထားတာမလိုဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မသိလို့မှားခဲ့တာကိုပြန်သတိရရင်တို့ကများသောဖြင့်ကိုကုသဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်တယ်လောင်နာတွေဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်တယ်ရှောင်းလားဆိုလည်းမရှောင်းဘူးသဘောပါရဲ့လားတကယ်ဖြစ်တဲ့နာကကိုလိုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေပြန်သတိရလို့ရှိရင်ဟာနောက်ဒီချိန်ကဆက်ပြီးအဲ့ဒီအကုသိုလ်ဘယ်တော့မှဘာဖြစ်တာလဲမလို့တော့

အပယ်ကြတယ်ဆိုတာအာဟုသူကြောင့်ကြတာလားအပယ်ကြလောက်အောင်အာကောင်းတဲ့အာဟုသူကြောင့်ကြတာလားဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သောတာပန်ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုအမြင့်ပြတ်ပါပြတ်တာလေမပယ်နိုင်ဘူးလေးပုံတစ်ပုံပဲပယ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သောတာပန်ရဲ့အာဟုသူကပါလေအပယ်မကြဘူးတို့ရဲ့အာဟုသူကအပယ်ပါပြတ်တာလေကြတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဘာကြောင့်လဲအာဟုသူတက္ကရာကြောင့်အပယ်ကြတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အာဟုသူတက္ကရာကြောင့်အပယ်မကြဘူးလက်ပြီးရောက်သွားတဲ့သူတိုင်းကအာဟုသူမရှိလို့မရှိရတဲ့နဲ့ရောက်သွားတာအပေကြသွားတဲ့သူတိုင်းဟာကုသိုလ်မရှိလို့မဟုတ်ကုသိုလ်ရှိရတဲ့တဲ့ကိုအပေကိုပါပြတ်တာလေကြသွားတာဒါကြောင့်ဒိုးဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့အခါကျတော့ငါမှားမိလေခြင်းငါမှားမိလေခြင်းငါတော့မှားမိလေခြင်းဆိုတော့ရှင်းစိမ့်တဲ့ဆက်အထက်ထက်ဖြစ်တည်ဆိုတော့ဒီအကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်လက်တစ်ဖြစ်မှာဂရေတသိမ့်ဆိုတော့အကုသိုလ်အာကောင်းမသွားဘူးလားအာကောင်းသွားတော့အပေမကြဘူးလားသောတာပန်ကျတော့အကုသိုလ်အာမောလို့လေအကုသိုလ်ကိုအာကောင်းအောင်လုပ်ပြီးမှတက္ကရာဒိဋ္ဌိအမြင့်ပြတ်ပါပြတ်တာလေပယ်ပြီးသွားပြီဒါကြောင့်အဓိကကအကုသိုလ်ကိုကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်အပိရအပယ်ကြလောက်အပိရတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဘာဖြစ်တာလဲကြောက်မှာဒါကြောင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြုတ်လိုက်တာနဲ့အကုသိုလ်ဟာအပယ်ကြလောက်တဲ့အကုသိုလ်ဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့ဘူးဦးဇင်းပြောတာသဘောပါပြီလားအဲရောမလို့အမှန်တန်ရေးကြည့်ရဒါကြောင့်မလို့တေဂန်ဒီမှာငါတော့မမိလိချင်းမမိလိချင်းဆိုတော့ရှင်းစိမ့်တဲ့ဆက်အထက်ထက်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ရှေးကလည်းအကုသိုလ်စိတ်နောက်ကလည်းအကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဟာဘာဖြစ်သွားပြီလဲအာကောင်းသွားပြီအာကောင်းသွားတဲ့အတွက်အပယ်ဘာဖြစ်တာလဲကြတာအကုသိုလ်တက်တက်နဲ့အပယ်ကြတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်တေဂန်ဒီမှာဖြုတ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုရှုတဲ့မှတ်တပ်ဖို့ရင်းမကြည့်ဘူးလားဦးရင်လို့ကျင်တာဟဲ့လားသူတော်ကတော့တော့မညံ့ဖုန်ညံ့ရကျင်လဲရမြကျင်လဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ရင်လဲမြင်မမြင်ရင်လဲမမြင်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာဉာဏ်တက်ချင်လဲတက်မတက်ချင်လဲနေအဲ့ဒါကိုဦးရင်ဘာမှမစိတ်မှန်တော့ဦးရင်တို့တရားထိုင်တဲ့အခါမထိုင်ခင်နဲ့ထိုင်စေချိန်ကလောဘဒေါသပူနေရဦးရင်ရဲ့ခံယူချက်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ထိုင်စေချိန်တဲ့ထိုင်ပြီးတော့တဲ့အချိန်ကလောဘဒေါသပူပြီးပါဖြစ်တာလေမရဒါပဲဦးရင်ရွယ်ကြတာပဲဦးရင်မှတမာရီရအောင်မှတ်တာမရှိဘူးဝိပဿနာဉာဏ်တက်အောင်ပါဖြစ်တာလေမှတ်တာမရှိဘူးမညံ့ဖုန်ညံ့ရအောင်မှတ်တာပါဖြစ်တာလေမရှိဘူးနှလုံးသွင်းတာတော့ငါဒီတိုင်းအတွက်မှကျူစားရေးပါဖြစ်တာလေငါမှတ်မယ်မညံ့ဖုန်ညံ့ရအောင်မှတ်မယ်ဒီလိုနှလုံးသွင်းတကယ်ရှုမှတ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ပါဖြစ်တာလေမရှိဘူးပွင့်လေလေးပြောရရင်မထိုင်ငင်နဲ့ထိုင်စဲမှာလောဘဒေါသပါလေနေရမယ်ထိုင်စင်းနဲ့ထိုင်ပြီးမှလောဘဒေါသပါဖြစ်တာလေပူနေရမယ်တော်ပြီဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ကြိုက်ရင်လည်းကျင်သုံးမကြိုက်ရင်လည်းကျင်သုံးလေပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကမြတ်သောအဖြစ်ကအိန္ဒိယမညီတဲ့အခါကျတော့တရားရကျင်တဲ့စိတ်တွေကများလာလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အမှန်မှန်မှန်အပေါ်ရန်ရှမ်းသွားပြန်တခါကြီးကြလဲအာရကျင်ညမြကျင်နေဟာဆိုပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်တော့ယော့သွားပြန်ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာမို့လားအဲအဲ့ဒါတွေကိုဟိုပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီရန်ဝါလာအနည်း20လောက်အတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့လေးလာ30ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျဒီစိတ်ကအလေးအကျင့်များမှဒီရှုမှတ်မှုမှာထားတတ်အဲ့လိုမှမောလို့ရှင်ဘာဖြစ်တာလဲလောဘပဲကတ်သွားလိုက်ဒေါသပဲကတ်သွားလိုက်ဒီလိုဖြစ်တော့မို့လားလောဘလည်းတက်လောဘရှိတယ်ကြာလောဘရှိတယ်ဒေါသလည်းတက်ဒေါသရှိတယ်ကြာဒေါသပါလေရှိတယ်ဒါနဲ့ပဲဥစဉ်ပြန်30ကြည့်ဩဒီလိုတွေဖြစ်တော့ဒါကြောင့်မို့လို့အဓိကပါလဲဆိုတော့ဘာမှမမျောဘူးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဘာမှမမျောဘူးတော့ဘယ်နဲ့မှတ်နေတာဟာအကျိုးရှိတယ်မှတ်စာရှိတာလားဘာဖြစ်တာလဲမှတ်နေအဓိကလောဘဒေါသနဲ့အောင်ငါမှတ်နေတာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတကယ်ထူးထူးခြားခြားဥပမာပြောတာပါဥစဉ်ဖြစ်တာမို့ပါဟာလားနည်းနည်းလေးထူးထူးခြားခြားလေးတွေ့လာတဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်တာအိတ်မတုံလို့ဘာဖြစ်လို့မှတ်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလောဘနဲ့အောင်မှတ်နေတာလေဘုရားတော်ဘာပဲနော်မှတ်နေရရေချက်ကဘာဖြစ်တာလဲလောဘနဲ့အောင်မှတ်နေတာပြည့်ထူးဆန်းတာကိုတွေ့နေစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲဒရိလွတ်သွားတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘူလရေချက်ကမှတ်နေတာဟာလောဘနဲ့အောင်မှတ်နေတာပြည့်အဲ့ဒီပုံမှာလောဘဖြစ်စရာအကြောင်းဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတမာရီရှိနေတဲ့ဒရိလေးတစ်ချက်ကတ်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲပြီးသွားပြီဟိုရှင်းပြတာကြားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖက်ကနေဆိုဒရိလေးကတ်လိုက်တာနဲ့ဖက်ကနေဆိုဘာဖြစ်တာလဲပေပြီးသားဖြစ်တော့တာသဘောပါရဲ့လားအဲတရားမလို့အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့လောဘဒေါသနဲ့အောင်ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်တာအကောင်းဆုံးပဲဥပမာရှင်းရှင်းလေးပဲဘာကြောင့်လဲတရားလူချင်းလို့မှတ်တာဆိုတော့မှတ်တိုင်းတရားရတာမဟုတ်ဘူးလေမရလို့ရင်စိတ်ရက်ကဘာဖြစ်တာလဲကြောက်အောင်မယ်တခါမှတ်လို့ကောင်းမယ်လေလောဘဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်အောင်မယ်အခုကရွေချက်ကမှတ်တာဒီလောဘဒေါသနည်းအောင်ပါလေမှတ်တာလို့ပြောတဲ့အတွက်လောဘဖြစ်စားနဲ့ကြုံရင်လေလောဘဘာဖြစ်တာလဲမဖြစ်တော့လို့မှတ်လို့မကောင်းလို့ဒေါသဖြစ်စားနဲ့ကြုံရင်လေဒေါသဖြစ်စားအကြောင်းပါလေမရှိတော့မှတ်နေဖို့လားအဓိကပဲဟုတ်ပြီနော်အာအမှန်တရားရေးကြည့်ပါလေတော်ပါပြီအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှင်းပြတာပါဒါကြောင့်မင်းရဲ့နာကျင်တာကြီးပြောက်ပါရင်စိတ်ကချမ်းသာပါလို့ရှိရင်တော်တော်များများဘာဖြစ်တာလဲမမှတ်တော့မမှတ်လို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ပစ္စယဘာဖြစ်သွားရည်လဲတဏ္ဍာဒါပြင်တဏ္ဍာပစ္စယဥနာတိပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးဟုတ်ပြီနော်ဒါပြင်အခုဝိပဿနာတရားအားထုတ်နေတာဥနာတရားလွတ်ကျင်လို့လားမလွတ်ကျင်လို့ဒါပြင်အခုနာကျင်တာတွေကိုသိဉ္ဇီကံပြီးတော့ဇွဲနဲ့မဲနဲ့မှတ်လိုက်တယ်ပြုံးလို့ဆိုပြောက်သွားပြီစိတ်ကချမ်းသာသွားတာနဲ့မမှတ်လိုက်တော့ဘူးဆိုတော့မနစ်နာဘူးလားအေးတရားမလို့တို့ကစောကြီးတဲ့ပြောတော့ဝိညာဉ်ပျောက်အောင်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးပျောက်အောင်မှတ်တာဆိုတော့ပျောက်လဲပျောက်သွားရမှတ်စရာဘာဖြစ်တာလဲမလိုတော့ဘူးလေဘုရားပြောသွားပါရင်နော်မလို့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိညာဉ်ပစ္စယတဏဝိညာဉ်ပစ္စယနဲ့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်တချို့ကကြတော့လေဘုန်းကြီးကမကဲလို့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ပြီးတော့ခံစားနေတာဟုတ်တယ်မလားဘာလဲဆိုစိတ်ကစိုးနေတာအာရှင်ဘောင်းရမ်းကိုချမ်းသာတာပြောတပြို့မှတ်တယ်ဘလို့ဘောက်ဘာဖြစ်တာလဲမပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးစိုးပြီးတော့ခံစားနေတာဘယ်လိုလုပ်ပြောင်းမလဲဗျသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဝိညာဉ်ပစ္စယဘာဖြစ်သွားပြီလဲတဏတို့ကဝိညာဉ်ကိုကြောက်ချင်တာလားတဏမကူးချင်တာလား
เออจะเอาหมดวินองมัดแต่อาการปรวาต้องยืนเยอะก็มัดไหนกูตาดีกว่าဟုတ်ပြီနော်ကြောက်ချင်ပြောမပြောချင်နေဘယ်ကနာရလဲဘလို့နာလဲတိပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တာလဲတန်ကြီးကံပြီဘာဖြစ်တာလဲမဲမိနစ်၄၀မှာပြင်ရတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းသူများထိုင်နေမထိုင်နေမိနစ်၃၀ဇင်းချက်လျှောက်ဦးဇင်းတို့နီလန်ပြီပြီသားဟုတ်ပြီနော်မိနစ်၃၀ဇင်းချက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့မိနစ်၄၀ဝင်းထိုင်လိုက်တော့ပြင်စရာအကြောင်းဘာဖြစ်တာလဲမရှိမရှိတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားတက်လာတယ်ဒုံချီမှုဘာဖြစ်တာလဲအားကောင်းလာတယ်အားကောင်းလာတာနောက်နေ့ကျတော့ရုံရင်ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်လိုက်မိနစ်၃၀ဇင်းချက်လျှောက်ပြီးထောင်းလိုက်ထိုင်လိုက်တဲ့ခါမှာတနားပြီးတဲ့ခါမှာမပြုတ်ချင်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆက်မှတ်နိုင်နေသေးတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲ15မိနစ်ဇင်းချက်လျှောက်45မိနစ်တိုင်းနောက်ကျတော့10မိနစ်ဇင်းချက်လျှောက်မိနစ်50တိုင်းအဲ့လိုကနေတပြေးနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဇင်းချက်လျှောက်သွားမလို့တော့ပဲနဲ့တနားပြီးပြည့်ဘာဖြစ်တာလဲထိုင်နိုင်သွားတယ်ဒီသဘောတရားတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဓိကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုနိုင်ဘွဲ့နဲ့ပြင်ရတာမျိုးမိနစ်20နဲ့ပြင်ရတာမျိုးကအဲ့ပြင်ရတဲ့မိနစ်20ကိုသာထိုင်မှာကျန်တဲ့ချိန်ကိုဇင်းချက်ဘာဖြစ်တာလဲရှောက်ဇင်းချက်လျှောက်တဲ့တမာကြီးနဲ့နောက်ထိုင်တဲ့အခါကျထိုင်ရည်တွေတိုးလာလိမ့်မယ်ကတော်ပြီးတော့ရောက်သူကဝင်းတာဆိုတာဒုက္ခလို့မှတ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးကိုစူးစိုက်ပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်ရမှာဒါပေမဲ့များသောအပြင်ကရှုမှတ်မှုကတမာရီကနည်းနေပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကအားကောင်းနေတဲ့အခါကျခုနကဦးသိန်းပြောသလိုပဲချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုဆိုုံမဲ့ပါဖြစ်တာလေစိုးနေပြီးတော့အဲ့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကအားကောင်းလာတော့ချမ်းသာကိုဒုက္ခလို့မြင်စရာအကြောင်းပါဖြစ်တာလေမရှိဘူးကဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ဖြစ်ကြည့်တယ်မှာချမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာဘလို့မြင်အောင်မှတ်ခိုင်းတာဘာကိုမြင်ရင်ဒုက္ခလို့အဲအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးဘာဖြစ်တာလဲပြတ်သွားမှဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲမြင်မှာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာချမ်းသာတဲ့စိတ်ကအားကောင်းနေမှတ်လို့မရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအကူကြီးတောင်းလိုက်အင်အားကြီးတဲ့ရန်သူကိုဓာတ်ရိုက်တိုက်လို့ပြန်သွားလိုက်ပြီးတိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်တောင်ထိတ်ကိုအရင်မသိမ့်နဲ့တောင်ချေကိုဘာဖြစ်တာလဲရင်သိမ့်မယ်သွားတာတော့ပရမတ်ကိုသွားမှာပဲသူတော့ပြည့်ညက်အကူကြီးဘာဖြစ်တာလဲယူမယ်အဲ့ဒီမှာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်စကားလုံးလေးဦးစင်းတော့စူးစိုက်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီမှာနေအခုတော့ယူလိုက်ရင်ချမ်းသာတက်တက်ဒါတက်တက်ဒေရတက်တက်ဟုတ်ပြီနော်ချမ်းပြီးမှဒါဒါပြီးမှပါလေဒေချမ်းပြီးမှဒါလိုက်အဲ့မှာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်တလုံးပြီးမှတလုံးတလုံးပြီးမှတလုံးတလုံးပြီးမှတလုံးအဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့တမာတိနာတတိပဲအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နာရာကျင်နာတွေကိုတင်းကြီးကံပြီးမှတ်ထားတဲ့တမာတိနဲ့အဲ့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးကိုတည်ပြီးတော့မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစကလုံးလေးတွေကမျက်စိထဲမှာနေဘာဖြစ်တာလဲပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်နေအဲ့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလာနောက်ကနေတော့ဘာဖြစ်တာလဲပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ပြတ်ပေါက်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်ဩချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးကအခုပဲချမ်းသာတယ်အခုပဲဘာဖြစ်တာလဲပြတ်သွားတယ်အခုပဲချမ်းသာတယ်အခုပဲပြတ်သွားဘာမှဘာဖြစ်တာလဲမမြဲပါလားမမြဲရင်ဆင်းရဲတာလားချမ်းသာဆင်းရဲတာပေါ့မမြဲဆိုတော့ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တာလားမဖြစ်တာလားအေးအဲ့ဒီမှာနေဘာဖြစ်တာလဲချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲမြင်တဲ့တရားစာအကြောင်းဘာဖြစ်လဲမရှိမရှိတော့ဝေဒနာဖြစ်စရာတဏှာဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဘာလို့မြင်အောင်မှတ်ရမှာလဲအဲဥပိ္ပကဝေဒနာကိုကျတော့အနေစားလို့မှတ်စားဥပိ္ပခါကျတော့မောဟထင်ရှားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာမှာဒေါသထင်ရှားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာမှာလောဘထင်ရှားတယ်ထင်ရှားရင်ရှောင်ရတာလွယ်တယ်မထင်ရှားရင်ရှောင်ရတာမလွယ်ဘူးဒုဥပိ္ပကဝေဒနာမှာမောဟထင်ရှားတယ်လောဘဒေါသမောဟမှာဘယ်သူအန္တရာယ်အကြီးဆုံးလဲဘာဖြစ်လို့သူဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းမသိဘူးဝိဘသဘောပါရဲ့လားလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းမသိဘူးလားသိတယ်ဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းမသိဘူးလားသိတယ်မောဟဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိုံမသိဘူးဒါကြောင့်မို့မောဟလို့ခေါ်တာလားသဘောပါပြီနော်ဒါကြောင့်ဥပိ္ပခဝေဒနာမှာကျတော့သိုံသိုံဒီနေ့မှာဥပိ္ပခဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ဖောင်းတဲ့ပိညာမှတ်တဲ့ခါမှာလှုပ်တယ်လို့မသိဘူးလားလှုပ်တယ်လို့သိရင်ပညာပါသေးတယ်တခုတော့ရှိတော့ပေါ့ဗျာဟလာဝိဇာမာနာပညာနဲ့အဝိဇာမာနာပါလေပညာအဲ့လိုတော့ရှိသေးတာပေါ့ဟလာယောက်ျားမိန်းမဒီလိုတတ်မှတ်ထားတာပါလေအဲအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာမန္တအဝိဇ္ဇာမန္တပညာယုတ်ဤနေနေဆိုတာကြပါလေဝိဇ္ဇာမန္တပညာအဲဒီသဘောတော့ရှိတယ်အခုဦးလေးပြောချင်နေတာကဒီဥပိ္ပခာသင်္ခါရဥပိ္ပခာသင်္ခါရဥပိ္ပခာဘာဖြစ်လို့သင်္ခါရတရားတွေကိုဥပိ္ပခာပြုနိုင်တာလဲဆိုတော့အခုတော်ကောင်းတို့ထိုင်နေကြပူရင်ပူတယ်လို့မသိဘူးလားသိရင်မှားမကောင်းသိရင်ပူတဲ့နောက်ကဒေါသဖြစ်တာပဲဦးလေးကသဘောပါပြီနော်အေးအေးတယ်လို့မသိဘူးလားသိရင်မှားမကောင်းသိရင်အေးတယ်လို့မှန်ရင်တော့အစီထဲမှာကျင်တဲ့စိတ်တွေကဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပူတယ်လို့သိနေသေးလို့အေးတယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲသိနေသလိုသဘောဆိုတာပူတာလည်းမရှိဘူးအေးတာလည်းမရှိဘူးအဖြူလည်းမရှိဘူးအစိမ်းလည်းမရှိဘူးပုံတရံလည်းမရှိဘူးလေးတောင်လည်းမဟုတ်ဘူးအဝိုင်းလည်းမဟုတ်ဘာလဲသဘောပဲဟုတ်ပြီနော်ဦးသိန်းဘာသဘောပေါက်ရတာမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အခုတော်ကောင်တို့ဖောင်းတဲ့ပိနေမှတ်တယ်လှုပ်တာလေးကိုသိတာသဘောလို့မပြောဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမှာဦးသိန်းအများကြီးပြောတယ်လှုပ်တာလည်းသဘောပဲလှုပ်တာလေးရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာကိုသိနေတာလည်းသဘောပဲပေါ်တာပြောက်တာတွေကဒလဆက်မြန်လို့အဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာတွေကမထင်ရှားတော့ပဲမမြဲဘူးလို့သိနေတာလည်းဘာဖြစ်တာလဲသဘောပဲလို့ဦးစင်းပြောခဲ့ပြီလားဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အခုလှုပ်တာကိုလှုပ်တယ်လို့သိတာဒီဟိုအပေကြောက်တဲ့ဟိုတင်ညာမဟုတ်ပြီမဲ့လှုပ်တယ်လို့သိတာတင်ညာပါလေဒီနေရာမှာစိတ်တွေရဲ့သဘောတရားအရာကတင်ညာမချုပ်ရင်ကျန်တာမချုပ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောမယ်တင်ညာမချုပ်ရင်ကျန်တာမချုပ်ဘူးဥပမာသမီးစားတဲ့အခါမှာငားဟင်းလို့မှတ်သားထားတဲ့တင်ညာလေးမရှိဘူးလားဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ငားဟင်းနဲ့ကပ်ပြီးဆိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဘာလို့တန်းတည်လဲ
ဟုတ်ပြီဒါပြင်ငါးရင်းကိုဇွန်ကြီးလေးနဲ့ကန်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ရိုးစူးလိမ့်မယ်တိတိချတာပါဖြစ်တာလေစားဆိုတဲ့တိုက်တွန်းတဲ့သဘောအလိုလိုမဝင်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတင်ခါရခန္ဓာလာတာလဲဆိုတော့ပညာခန္ဓာကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ပညာကငါးရင်းလိုမှတ်သားထားလို့ရိုးစူးလိမ့်မယ်တိတိချစားဆိုတဲ့တိုက်တွန်းတဲ့တင်ခါရခန္ဓာအလိုလိုပါဖြစ်တာလေလာရတယ်ပညာကနာရယ်လို့မှတ်သားထားလို့မခံသာတဲ့ဝေဒနာအလိုလိုပါဖြစ်တာလေလာရတယ်ဒါဖြစ်ရင်မှတ်သားမှုပညာရှိရင်တိုက်တွန်းတဲ့တင်ခါရခန္ဓာလာမလားမလာဘူးလားဒါကမှတ်သားတဲ့တင်ညာရှိရင်ခံစားတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာလာမလားမလာဘူးလားဒါဖြင့်တင်ညာတင်္ခါရဝေဒနာရှိရင်ဝိညာဉ်ကသိမလားမသိဘူးလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်တော့မှမညံ့ဖို့ညံ့မကြောက်ချုပ်ကုန်ချုပ်သဘောပါပြီနော်ခုနကပြောလို့ရုပ်သေးတာတုံ့တန်စိတ်သေးမှနိဗ္ဗာန်သဘောပါပြီနော်ရုပ်သေးတာပါဖြစ်တာလေတုံ့တန်ကိုပဲသွားမယ်စိတ်သေးမှပါလေနိဗ္ဗာန်ဒီကိလေသာစိတ်သေးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့လားရှင်းပြောလို့ချင်းတို့အခုမှတ်နေရတာရုပ်ကြံကြီးတွေပဲမှတ်နေရတာနောက်ကြတော့ရင်ကျက်လာတဲ့အခါကျရုပ်ကြံကြီးကပါဖြစ်တာလေမရှိတော့တကောလုံးပြောက်ပြီးတော့ဘာမှမလဲမသိဘူးဒီနေရာမှာတော့ရောက်ကြတာတော်တော်များတယ်မလားဘာမှမရမလို့လက်ချနေတဲ့စိတ်ကိုနောက်ဆိတ်နေပါဖြစ်တာလေတိတယ်တိတယ်မှတ်ရုံပဲဟုတ်တယ်မလားနောက်ဆုံးဘာမှမရှိတော့မှတရားထိုင်နေတော့တိတဲ့စိတ်မရှိဘူးလားတိတဲ့စိတ်ရှိလို့ဘုံကြီးကိုပြန်ရှောင်းနေတာလေအဲတရားထိုင်နေတော့တိတဲ့စိတ်ကိုပဲနောက်ဆိတ်နေပါဖြစ်တာလေတိတယ်တိတယ်မှတ်အဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုစိတ်နဲ့မှတ်ရတဲ့အတွက်ပေါ်ရှုရှုဖြစ်တယ်ကြကြပါဖြစ်တာလေမမှန်တယ်ရောင်းလို့အစိုးရကြီးတွေကစိတ်တင်ကြစိတ်ကိုပါဖြစ်တာလေဖတ်ပြီးမှတ်ပြီးဆိုတဲ့အလေးချင်းကိုယူခိုင်းတာလေဟုတ်ပြီနော်နောက်ပိုင်းကျတော့ယုံမရှိတော့ဘဲနာန်ကြီးပဲမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘာမှမရှိတဲ့စိတ်ကလေးကိုတိနေတဲ့စိတ်ကလေးမှတ်တာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကလေတိနေတာကနေရာအတိတ်ကြားမရှိဘူးတိနေတဲ့သဘောလေးပဲအဲ့ဒီတိနေတဲ့သဘောလေးကိုထပ်ပြီးနောက်စိတ်ကပါဖြစ်တာလေတိတယ်တိတယ်မှတ်တဲ့အလုံးကတော်တော်ခက်တယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီတိတယ်တိတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုအကူညီပါဖြစ်တာလေယူရအဲ့ဒီတိတယ်တိတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကပေါ်တာပြောက်တာကိုမြင်လာတော့မှဒီတိတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်တာပြောက်တာလည်းပါလေအဲမြင်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ပေါ့ထားပါတော့အဲ့တော့ခုနကဦးစင်းပြောနေတာကနာမခန္ဓာ၄ပါးမှာဝိညာဉ်ခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာတင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးမှာတင်ညာမိန်းပဲဗာမိန်းလေအဲ့ဒီတင်ညာမချုပ်သေးသေးရဝိညာဉ်တင်္ခါရဝိညာဉ်ချုပ်ရအကြောင်းပါဖြစ်တာလေမရှိဘူးအဲ့ဒီတင်ညာချုပ်မှဟုတ်လားတင်္ခါရဒီဝိညာဉ်တင်္ခါရဝိညာဉ်ကလည်းဗာဖြစ်တာလေချုပ်မှသဘောပါပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကြားလဲဆိုရင်ဘာသာမှမသိအောင်မှတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတော့ဦးစင်းအဲ့လိုမပိုးပြစ်သေးဘူးထင်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ဟိုပုံမှန်ကြောင်းပါဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာလေနည်းနည်းရင့်ကျက်တဲ့ရုပ်ဆိုဘာတမ်းမှမသိအောင်မှတ်ဘာလို့ပြောတာလဲဘာတမ်းလို့သိရင်တင်ညာရှိနေသေးတယ်လေအခုလေးမြန်တယ်လို့သိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တာလဲအဲတင်ညာရှိနေတယ်တင်ညာရှိရင်ဝေနာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်ချုပ်ရအောင်ဘာဖြစ်တာလဲမရှိဘူးခုနကဦးစင်းရှင်းပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြားရဆိုလို့ရှိရင်လဲဆဲတာလားချီကျူးတာလားသိနေရင်ဘာဖြစ်တာလဲမဟုတ်သေးဘူးဦးစင်းပြောပါတော့မဟုတ်သေးဆိုရင်ဒါကိုမပယ်ဘူးနော်မှတ်ဆိုတာကအဲ့ဒီကြားတဲ့စိတ်ကိုမှတ်တဲ့စိတ်ကလွန်မှုအောင်ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂလပြပါရ။နောက်ဓမ္မပြပါရကြားလိုက်အခါကျမှဘာဖြစ်တာလဲဒီအဲ့ဒီအတန်နာအကျိုးလားထိတာလေးပဲသိတော့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အတန်ကိုမသိတော့ဘူးအခုအတန်ကိုစင်အာတတတန်ငါတတဟုတ်တယ်လားဂူရပါလေတတအခုဦးစင်းပစက်ကထက်တာအာတတရင်ထက်တယ်လားတန်ပါလေနောက်မှထက်တာအတန်ကိုဆိုတော့အရဲ့တန်ရဲ့ဂူရဲ့အစင်လိုက်ပါဖြစ်တာလဲတော်တာမြန်လို့တဲ့အခါကျသူတော်ကောင်းတို့ဒပိုင်းနေတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲကြားတာလုံငန်းစင်မှာကြာအဒီကိုအရင်တတလားထိအာတိပီပြတ်သွားရင်တန်ရပါဖြစ်တာလေဒီလိုလာတိပီပြတ်တာတန်တိပီပြတ်သွားရင်ပါဘောရပါဖြစ်တာလေလာတိတာအဲ့ဒီမှာဖရာရဲ့ညံတော့မတိပြီပဲအဲ့ဒီအတန်ကိုဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာပါဖြစ်တာလေထိတာလေးပြတ်တာလေးအချက်20အစိတ်လောက်ဖြစ်သွားပြီသဘောပါပြီနော်အချက်20အစိတ်လောက်ဖြစ်တော့အတန်ကိုဆိုတဲ့စကားလုံးနားလေဟောကြိုးချင်မင်းသားမဟုတ်ကြည့်မနေတဲ့စိတ်ညစ်တယ်ဟိုကိုနိုင်စင်မရှိပြီဖုန်းကြီးရတယ်တရားတော်ပြောရင်မြန်သလားမမေးတဲ့ဥပမာဝီယဝဇ္ဇဥသိဉ္ဇဉ်အမပြောတယ်ဥသိဉ္ဇဉ်ဟိုကနေဒါတော့ဥသိဉ္ဇဉ်ပြောတာမြန်လုံးအကြီးရဲ့ချော့တော့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ညတော့အခုတခါလေးကြည်နေတာအဲတော်ကောင်းလို့မမြင်ဘူးအထင်ကြီးအောင်ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဒီလမ်းအချင်းချင်းလျှောက်တာအဲ့လိုပြောပြီဆိုရင်ဒီမျက်စိထဲမှာရှုပ်ွက်တွေကမြင်နေတာအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့ပြောပြီဟာအရင်တော့ကြည့်တဲ့ပုံစံလေအခုတော်တော်ထိန်းတာဟုတ်ပြီနော်အခုဘာပြောနေရလဲဆိုတော့ဒီအတန်ကိုဆိုတဲ့ဟာကဒီကိုလာပြီးတော့ထိတာကဟုတ်ပြီနော်ဒီတတတတတနဲ့အချက်20အစိတ်လောက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်မြန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာတန်းဆိုတာသိသေးလားလို့ဘာစကလုံးဆိုတာသိသေးလားမသိတဲ့မှတ်သားကြပါဖြစ်တာလေမလို့မှတ်သားကြမလို့တဲ့တိုက်တွန်းကြလေမလို့အဲ့တော့မှတ်သားကြတိုက်တွန်းကြမလို့တဲ့ခံစားကြလေမှတ်သားမှုတိုက်တွန်းမှုခံစားမှုမရှိတော့သိကြအကြောင်းလေသဘောပါရဲ့လားချုပ်ပုံချုပ်ညို့ကိုလို့အကြမ်းမြင်ပြောပြတယ်ဦးစင်းပါသဘောပါပြီနော်အခုကချုပ်ချင်လို့ချုပ်နေရတာလေခန္ဓာပြောတယ်ချုပ်ရင်လို့ချုပ်ချင်တော့ဆက်ချုပ်တင်တာလားတက်တော့ဟုတ်လားကိုပါကိုချုပ်ပြီးတော့အဲမှာသဘောပါပြီလားမချုပ်ခင်ချုပ်စဲချုပ်ပြီးဓမ္မမှတ်ကြောက်နေပါဖြစ်တာလေရှိတယ်ဒါဟုတ်ဘုသူရအနေနဲ့အဝင်ရှင်းပြတာပါဟုတ်ပြီနော်အေးတရားမလို့အဓိကချုပ်တယ်ချုပ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့တော့ကြားတယ်ဆိုရင်နင်းတာမှတ်အောင်သူတော်ကောင်းတော့ကမြင်တာကြီးကြားတာကြီးမှတ်တာတအားနင်းတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားမြင်နေမြင်နေမှတ်တယ်လို့တော်တော်ရှားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်တယ်လို့ပါဖြစ်တာလေတော်တော်ရှားတယ်မရဘူးသူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အပေါက်6ပေါက်ရှိတာဟုတ်ပြီနော်
မျက်စိနားနှာခေါင်းဟာဟုတ်ပြီနော်ရေခံဤတကံလဲဟို6လမပိုက်နဲ့အပိုက်ပိုက်တွေ6ပေါက်ကနေရေရဒလဟောပါဖြစ်တာလေဝင်းနေပြီကဲအဲ့ဒီရေတွေကိုဘာဖြစ်တာလဲမဝင်စီခြင်းမူရှိတဲ့ရေလဲကုန်စီခြင်းနဲ့ဘာရင်ဆလို့အဲ့ဒီအပေါက်တွေကိုအရင်ဘာဖြစ်တာလဲပိတ်ရမှာတရားဝင်မျက်စိမှာလဲကြည့်ရင်သတိဆိုတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအပေါက်ကိုပိတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်သတိနဲ့ကြည့်မယ်သတိနဲ့ကြားမယ်သတိနဲ့ဘာလဲစားမယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့လိုပိတ်လိုက်တော့အသည့်အသည့်ရေမဝင်တော့အဟောင်းအဟောင်းရေခံတဲ့ရေပဲဘာဖြစ်တာလဲကျမ်းပဲကိုသိပါသဘောပါပြီလားအေးအားကြောင့်မလို့အကိုလက်ဒီမှာဗာလဲဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးအဲ့လိုဗာတယ်လဲမသိအောင်ဗာပြကြားလဲကြားလဲကြားလဲကြားလဲတနည်းရင်သာဟုတ်ပြီနော်စားလိုက်တဲ့အခါမှာလဲချိုးလဲချိုးလဲချိုးလဲဒီတော့ကတော့ချိုးတာပဲစားချက်သားမှပါစေနဲ့သဘောပါရလားတနည်းအားဖြင့်ချိုးတာနဲ့ချက်သားကိုဗာဖြစ်တာလဲမတွဲသဘောနဲ့ပုံစံတွဲလို့ရှိရင်တက်ကတီတီဘယ်တော့မှဗာဖြစ်တာလဲမပြုတ်ဘူးဥပမာဝက်သားလေးကဣနေတာပဲဟုတ်ပြီနော်အာဝက်သားလေးဟဲ့ဘယ်ဝဇာဒီနေ့ချက်တာဝဇာတော်တော်ကောင်းတာပဲချက်တာပါဇက်တဲ့ထက်လိုက်တာတော့ဘာဖြစ်တာလဲဝါးစရာတော့သူဣနေတာပဲကဲမင်းပဲဝက်သားကိုကြိုက်တာလားဣတာကိုကြိုက်တာဟုတ်လားဣတာကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲကြီးတော့ရေစိမ့်စားဟိုကိုးနိုင်စက်မရှိနေပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဖြင့်ဝက်သားကိုကြိုက်တာလားဣတာကိုကြိုက်တာဝက်သားကိုကြိုက်တာဆိုရင်တူးနေအောင်ကြော်မယ်စားမလားမာနေအောင်ကြော်မယ်စားမလားဝက်သားကိုကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဣတာကိုကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဝက်သားနဲ့ဣတာကိုပေါင်းပြီးကြိုက်တာလက်ခံလားအဲဝတ်သားကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်စားနိုင်ရမှာပေါ့။ဣရာကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပေကြီးတော်တို့အာလူကျော်တို့ရေစိမ်ပြီးစားတယ်။အဲ့လိုကြလဲစားတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ပေကြီးတော်လေးကြတယ်လည်းမာမာတယ်။ကိတ်ပုံလေးကြလည်းပြော့မာတခါရတယ်။မာရာနဲ့ပြော့တာကိုတခါတဲ့ဟိုဘက်ကလက်ဒီဘက်လက်ပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ယူနေကြတာလေ။သဘောပါရလား။အဲ့တော့ဝတ်သားကိုကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဣရာကိုကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဝတ်သားနဲ့ဣရာပေါင်းပြီးပါဖြစ်တာလေ။ကြိုက်နေတာဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပုံစံနဲ့သဘောကိုခွဲပြီ။ဘာနဲ့ခွဲရမှာလဲ။ညာနဲ့ခွဲရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့စပြီးတော့ဟင်းခွက်ကိုလှမ်းခဲ့တာမြင်ပါဖြစ်တာလေ။မင်းနဲ့တင်းရင်မမဲ့ဝတ်သားဆိုတာတိတော့ဝတ်သားဆိုတာတိမစက်တဲ့ထည့်ရင်လည်းဗာဖြစ်တာလေဝတ်သားပဲသူကဝါတယ်ဝါတယ်ဆိုတာကအမှတ်ကမစက်တဲ့ခရငါဝတ်သားဝါနေတယ်ပဲတိနေတာပဲသဘောပါရဲ့လားရောင်လို့အစိုးရကြီးကဗာဖြစ်တာလေတမာရီယာကောင်းကောင်းနဲ့မြင်းနဲ့ခက်ရင်လည်းခက်တယ်လိုင်းလည်းလည်းထည့်ရင်လည်းထည့်တယ်အဲ့ဒီမှာဝါပြီဆိုတာနဲ့သွားနှချောင်းထိတဲ့နေရာလေးကိုပဲစူးစိုက်ထားအဲ့ဒီမှာနေမာလိုက်လှုပ်လိုက်ယိုစီးလိုက်ဖွဲ့စည်းလိုက်မရှိဘူးလားဝါတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုစူးစိုက်ထားမှစူးစိုက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဝါတယ်ဆိုတာဗာဖြစ်တာလေမရှိဘူးအဲ့မှာညံထဲမှာကဘာဖြစ်တာလဲပျော့လိုက်မာလိုက်လှုပ်ရှားလိုက်ဖွဲ့စည်းလိုက်ဝက်သားဆိုတဲ့အသည့်လည်းဘာဖြစ်တာလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီကောင်ကဇက်တိုက်ကိုအသည့်တွေဝင်နေတာလေအဲ့တော့ဝက်သားဆိုတာမရှိတဲ့ဘာတွေပဲကြံတော့ရတယ်ပျော့တာမာတာဒါပြင်ပျော့တာမာတာဘာတရားသစ္စာဝိဉ္စဘာသစ္စာဟဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတမတ်စာလူသေးလားဒါပြင်စောစောပိုင်းတော့ဝက်သားလေးကပျော့လိုက်တာပျော့တာယုံတရားဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုသူတော်အောင်လို့ကြိုက်နေတာမလားအခုရှုမှတ်မှုပါလိုက်တဲ့အခါကျပျော့တဲ့သဘောတသက်ကိုသိလာတယ်မာတဲ့သဘောတသက်ကိုဘာဖြစ်တာလဲတိလာတယ်ယူစီးတဲ့သဘောတက်တက်ကိုဗာဖြစ်တာလေတိလာတယ်တခါတော့ဝါတယ်လို့မှတ်နေရင်တခါစိတ်ထဲမှာယူပြောလိုက်မာလိုက်လှုပ်လိုက်ယူစီးလိုက်ကြောလိုက်မာလိုက်လှုပ်လိုက်ယူစီးလိုက်ဝတ်သားဆိုတဲ့အသိရှိဖို့မရှိဘူးဦးသမားခေါ်ပါပြီနော်ဒါပြင်ပြောတာမာတာဗာတရားတစ္ဆာပွဲရင်ဗာတစ္ဆာဟဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတော့တိရမာလားတက်မဲ့ရမာလားဦးသမားခေါ်ပါပြီလားအေးအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဝတ်သားနဲ့ပြောတာဣရနဲ့ခွဲလိုက်တော့ပြောတဲ့ဣရဲ့ယုတ်တရားကိုဗာဖြစ်တာတက်မဲ့စရာအကြောင်းပါလေမရှိတော့ဝက်သားနဲ့ဣရာနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သွားပြီပါဖြစ်တာလေတက်မှတ်တာတရားမလို့အဲ့လိုစူးစိုက်ပြီပါဖြစ်တာလေမှတ်ရမယ်ဒါကြောင့်သဘောနဲ့ပုံစံဟာကက်ကက်ကလေးပဲဟုတ်ပြီလားဒါကြတဲ့အတလိတ်လေးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီသဘောနဲ့ပုံစံဟာတမာရီရှိမှတိတိကျကျပါဖြစ်တာလေတိနိုင်တာတော်ပြီ9နိုင်10မိနစ်ရှိသွားပြီဟုတ်ပြီလားကဲပေါ်တိုင်းမပြတ်

မပမတထမပစ္စဝိပတိတာရိနောဟောထယံဝအမကန္နုသဒ္ဒနိသဒဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းအိုသူတော်ကောင်းတို့ဇာယတရှုကြဂုံလော့အမတ်ကြဂုံလော့ပေါင်းများအထောက်ကြဂုံလော့မပမတထမိမိလောလောပေါ်ပေါ်ဆက်ဆက်မနေကြ

0: ရှင်ရင်ခါကအာမတုခေယလေချင်းဟူ၍ရှင်ရင်ခါကမဲ့ဉဏ်ဘုံဉဏ်ရသည့်အတိအာမတုခေယလေချင်းဟူ၍နှလုံးမသားရခြင်းသည်မဟုတ်တာမရှိကြကုန်လေ။အယံဤကဲ့သို့သတိပြုရခြင်းသည်အမကံစွစုထွတ်ထမြတ်စွာဘုရားတို့၏နုတသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေသတည်း။နုတသနီလိုရင်နှုံးပြထုံရဖြင့်သုံးရပါစေဆုံးမတော်မူချက်ပါပေသည်။
1: သနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရီ1389ခုနှစ်တပေါင်းလပ်ပြီးကျော်6ရက်2016ခုနှစ်မတ်လ29ရက်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမင်းလာမြို့နယ်ဝေလုံပရိယတ်တိစာသင်၌ဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးတွင်ဆင်းရဲကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဝေလူဝံပရိယတိသာသင်တိုက်ဥစီပဒနာနာယကမဟာထေမြတ်အာနိုင်ငံတော်အစိုးရမင်းတို့ကအဘိဓဇမဟာရထခုသာသနိကပွဲတစိတော်ဖြင့်ယုသေးစွာပူဇော်အနှင်းသမှုအကြောင်းပြုလျက်တပည့်တင်္ဂါရကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကထလောင်းညီညာစီရင်ခြင်းပပြုလို့အပ်သည့်ကုဏဝိသိဋ္ဌပူဇာမင်္ဂလာဓမ္မတပည့်အခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်သောမင်္ဂလာကျင့်စဉ်ဖြင့်ဘဝကိုမြင့်တင်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မတပည့်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစိပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရည်တည်းတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသည်ချိန်သိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအဋ္ဌိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်ကမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ကြီးကြီးဟုကျေသီထဝေငါးသွယ်အစုအလုံးခဲ့ရင်သောအမှုတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကသတ္တဝါများယင်ဝေသာကေသူတနာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

မင်္ဂလာကျင့်စဉ်ဖြင့်ဘဝကိုမြင့်တင်ခြင်းလူဝရလာတဲ့အခါမှာရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းမင်္ဂလာကျင့်စဉ်အတိုင်းစစ်တမ်းကြိုးကုပ်အားထုတ်သွားရင်ဘဝဟာတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မြင့်မားသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ကိုမိမိတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဘိဓဇာမာရထဂုရုအမြင့်ဆုံးပြည်သူဆရာဂုရုအဖြစ်နိုင်ငံတော်ဆွေရပူဇော်တင်မြှောက်တဲ့သာသနိကပူဇော်ပူဇော်ခံရမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတပည့်တက္ကရာမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကထလောင်းလျက်ခုနဝိသိဋ္ဌပူဇာမင်္ဂလာသဘင်ဆင်ရင်ကျင်းပရမှာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံစေဖို့ဆိုမြတ်ဗျာရဲ့ဆုံးမများကိုကြားနာခြင်းဟောပြောခြင်းဖြင့်ဘဝအစဉ်တန်းမြင်မအောင်မြင့်တင်မှုလောက်ကြတာဖြစ်တယ်တမန်လို့မအောင်မိကြနဲ့ရဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကိုရထားကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအလေးနဲ့ထားပြီးမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝဟာအင်မတန်ထူးမြတ်တဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတတိထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ဟောနိုင်ငံညာတိုင်းတစ်ပါးဒေသတွေမှာဆိုရင်အခုလိုရဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကျမ်းနာခွင့်ဆိုတာအမြဲတမ်းဝေးကျမ်းနာခွင့်မရကြဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နေရာအနှံ့ပြားယခုလိုပိဋကတ်သုံးပုံလိမ္မာကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးများတရင်သုံးတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့မပြောနဲ့တော့ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေမမှန်ကန်ကန်သိခွင့်ရတာအမြဲတမ်းတမိုးရှိတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကတယံသာတ္တပေါ်ကျွယ်ဝရယ်ဆိုတာကိုသာခုံယူပြောကြားနေကြတော့လဲတယံသာတ္တမဟုတ်ပေမဲ့မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဓမ္မယတနာပို့ပြီးတော့ခုံယူเสียကောင်းတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နှစ်ပေါင်း1000ကျော် AD 73 71ရာစုလောက်ကအနောဒာမင်းကြီးဟာပကံကိုဗဟုပြုတ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသာသနာဘက်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မတတိလို့ခေါ်တဲ့ရှင်ရဟန်းမထေရမြတ်တို့နောဒာမင်းကြီးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေပြန်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ဒီကနေ့ခေတ်ဘုန်းကြီးတို့တွေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေတိရှိကြာနာခွင့်ရကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အလွယ်တကူနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1600ကဒီတရားတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေဒီတရားတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားကြပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယရနာမဟုတ်တော့လဲမြန်မာလူမျိုးတွေကံကောင်းလို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာရဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမဆိုတဲ့ဓမ္မယရဏဟာပြည်ပြီးဝဝရရှိပြီ။ကံကောင်းတယ်ဆိုတာမကြိုးစားဘဲနဲ့ကံကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ရှင်ရဟန်းနဲ့နောထာမင်းကြီးတို့ရဲ့ကျိုးပန်းအထုမှုအဆက်ဆက်သောဘိုးဘွားမိဘတို့ရဲ့ကျိုးပန်းအထုမှုကြောင့်တပေါင်းထောင်ချီကြာပြီဖြစ်တော်လဲရဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတွေဟာခဏိထိတိရှိကြာနာခွင့်လေးလာမှတ်သားခွင့်ရရှိပြီ။အဲ့ဒါကိုတမုထထဖို့လို့တမုထထဖို့ပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကစဘာစုမင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်ကပရမယယရဏငမောက်ဆိုတဲ့ပရမယယရဏမြန်မာပြည်မှာဆုံးရှုံးပျောက်ကွယ်သွားရရှိထားတဲ့နိုင်ငံသူတို့ဖိုးရံပစ္စည်းတစ်ခုရထားတယ်အဲ့ဒီတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်တာမဟုတ်တော့လည်းပဲကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရထားတာကတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်။
အဲ့ဒီတံပိုးရှိတာကိုတံပိုးရှိမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတံပိုးရဲ့ဒီယရနာရဲ့အကျိုးတရားကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရရှိခံစားနိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အမှတ်တမဲ့မနေဘဲနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေနာယူမှတ်သားပြီးဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးအသိဉာဏ်နဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုပြုရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာဟာနှမျိုးတည်းပဲဟောတာပဲဖြစ်တယ်။ဘာလဲလို့ဆိုရင်အဓိကမလုံရမှနဲ့လုံရမှာ။ရှောင်ရမှနဲ့ဆောင်ရမှဒီနှစ်ခုပဲဟောတယ်။တရဝရီပုံမှာအကျဉ်းနာတရားထားပြီးအသိပညာကြီးမားတော်မူတဲ့ရဗုဒ္ဓ။တရဝရီရဲ့အကျိုးကိုလိုလားသောအားဖြင့မလုတ်တဲ့နာနဲ့လုတ်တဲ့နာဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောပြောခြင်းဖြင့်ရသော်ဗျာဟောပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သရဝါရီမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာရပြီဆဲဒုက္ခလွတ်မြောက်နိုင်တကယ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲတရားဓမ္မရဲ့မှန်ကန်မှုဟာအဆုံးမတရားရဲ့မှန်ကန်မှုဟာအလွန်အရေးကြီးတာရသော်ဗျာကသူဟောပြောတဲ့ဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်သောခါတော့ဘဂဝတာဓမ္မသူဟောတဲ့တရားဟာလုံးဝမှန်တယ်လုံးဝမှန်တယ်မမကံကဟောထားတာဖြစ်တယ်မမကံကဟောထားတဲ့တရားကိုလူတိုင်းသိရှိနိုင်တဲ့အတိုင်းသာဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်တန်ဋိဌိကောကိုယ်တိုင်လည်းသိနိုင်တယ်ဘလောက်ကျင့်တတ်ဆရာကောင်းဟောတဲ့တရားဟာကိုမသိနိုင်ဘူးဆိုရင်တတ်မိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသိရှိနိုင်ခွင့်ရှိလို့နောက်ဆုံးမှာပစ္စတံဝိရိတဘောဝิญญူဟိအသိပညာကြီးမားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကလုံလောက်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသဏ္ဏမှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အရာသာလွတ်မြောက်တဲ့အရာသာလူတိုင်းလူတိုင်းခံစားနိုင်ရတယ်အဲ့ဒီခံစားနိုင်တဲ့အတိုင်းတာရောက်သည့်ထိအောင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်ရှိဖို့တော့ကြိုးစားကြဖြစ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားအလုံးမဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်ဒီကနေ့ခင်မှာမြတ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုစိတ်ဝင်စားမှုပြလာကြတော်တော်များများကမ္ဘာလူသားတွေဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေလေးလာဆန်းသစ်ပြီးသူတို့သိသမျှကြည့်လိုက်ရင်ဉာဏ်အားရမှုတွေရှိလာတယ်ဘုရားဘာသာဖြစ်ကူးပြောင်းလာကြတာတွေတောင်တော်များနေဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးတရေတစ်ခုထွက်လာအမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားအရင်သမ္မတဖြစ်ခဲ့တဲ့ကလင်တန်ဆိုတဲ့သမ္မတဘုရားဘာသာဖြစ်ခံယူတယ်ဆိုတဲ့တရင်ထွက်လာတော့အဲ့ဒါလို့ဘုရားဘာသာပဲကူးပြောင်းလာတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မရဲ့အနှစ်သာရကိုသိရှိလို့သာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာတမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တာဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဘာသာဟာဘုရားဘာသာပဲဖြစ်တယ်။မှန်ကန်တဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်တာချက်သုံးမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာခိုင်မာတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်စီလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမငြိမ်းချမ်းငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြည့်ဆည်းတတ်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာမနတွေအဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်မှလူတွေရဲ့ယင်တွဲမှာငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာလူတိုင်းရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးသားထဲကငြိမ်းချမ်းမှပတ်ဝန်းကျင်ဆိုငြိမ်းချမ်းလာမှာဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးကကိုယ်နှလုံးသားငြိမ်းချမ်းအောင်ယင်ကျေဥစားကိုယ်နှလုံးသားငြိမ်းချမ်းပြီဆိုရင်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအတီးတီးသောလူတွေဟာငြိမ်းချမ်းမှုကိုကြိုးစားသွားခြင်းဖြစ်တယ်။တကဘာလုံးငြိမ်းချမ်းတဲ့အဆင့်ကိုရရှိသွားတယ်။ရသော်ဗျာကဩပတမိကောသူဟောတဲ့တရားဟာတကယ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဆိုးတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်မှတ်တာဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစိုးတရားတွေကိုမဖယ်ရှားပဲနဲ့စစ်မှန်တဲ့နှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုဆိုတာဘယ်သူမှမရနိုင်ပါဘူး
အပေါ်ယံတခဏလေးငြိမ်သက်နေတာကိုငြိမ်ချမ်းရေးလို့ဒီကနေ့ခေတ်သတ်မှတ်နေကြတာဖြစ်တယ်။သူတို့ပြောနေတဲ့ငြိမ်ချမ်းရေးလက်နဲ့ကြီးတကားကကင်ထားပြီးငြိမ်ချမ်းရေးပြောနေကြတာဖြစ်တယ်။တကယ်ကတော့ငြိမ်ချမ်းမှုအစ်မဟုတ်ဘူး။ရသဗျာသခင်ကိုရောမြတ်ကပါဏတိပါဒဆိုတဲ့ခေါဏကဆောက်တည်သွားတဲ့၅ပါးသီလမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကိုကပါဏာတိပါတာပฏิဝိရတောသမနောဂောရမောတကယ်ကိုစိတ်နှလုံးငြိမ်ချမ်းကိလေသာတွေကိုငြိမ်ချမ်းအောင်ကျင့်တော်မူတဲ့သမနဂောရမဆိုတဲ့မြတ်ဖရာဟာပါဏာတိပါတာမှာရှောင်းနေတဲ့ရှောင်းယုံနေမကဘူးနိခိတနိဟိတဒန္တော်နိဟိတတတ်တော်တရဝရီညှင်းဆဲဖို့ထုတ်တာလက်နဲ့ဆိုမကိုက်ဒီကနေ့ခေတ်ကလူတွေကလက်ထဲမှာထုတ်တို့ဓာတ်တို့လက်နဲ့တွေဆောင်းထားပြီးတော့ငြင်းချမ်းမှုကိုရှားနေကြတာဘလို့နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးရသဗျာကြည့်ပါဏာတိပါဒကရှောင်းယုံနေမှာကဘူးသူ့လက်ထဲမှာထုတ်တာလက်နဲ့ကင်ဆောင်းထားတာမရှိဘူးမရှိယုံနေမှာကဘူးလက်စီဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆုပ်တယ်ယွန်းရှားတယ်ဒီအလုံးလုံးဝမှရှက်တယ်တရားပန်တော်အကျဉ်းနာတရားတွေအပြည့်ဝရှိတရားပန်သောသဗ္ဗပါဏဘုတေသူတရောအာလုံးပေါ်မှာညီတူညီမျှအကျဉ်းနာတရားနဲ့မေတ္တာတရားပြည့်ဝတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြည့်အောင်တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဏာတိပါဒဝိရမဏိသိခာပရံသမာရိယာမိလို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေစောင့်တည်တာဒီလောက်နဲ့လုံလောက်လားမလုံလောက်သေးဘူးဘာလို့ကိုယ်ထဲမှာသူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲဖို့ဒုဒ္ဓလက်နဲ့မရှိเสียဒါရင်နဲ့လုံလောက်လားမလုံလောက်သေးဘူးဒီအလုပ်ကိုဆက်ဆုပ်ရုံမုံနဲ့စိတ်ဓာတ်မွေးရပြီးတဲ့အခါတရားအားလုံးပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားမေတ္တာတရားထားနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီကြတော့မှပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိခာပရံသမာရိယာမိစွာပြည့်စုံလုံလောက်တယ်ရှောင်ရမှနဲ့ဆောင်ရမှအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အခုလို့မိမိကိုယ်တိုင်ကငြိမ်းချမ်းပြီးကိုယ်တိုင်ကငြိမ်းချမ်းပြီးပတ်ဝန်းကျင်ငြိမ်းချမ်းအောင်ဟောပြောဆုံးမဖြစ်တယ်။တန်တော်သောဘဂဝါတမထာယဓမ္မန္တိတိတိမြတ်ဗုဒ္ဓသူကိုယ်တိုင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုတွေအပြည့်အဝရှိတယ်။အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုအပြည့်အဝရှိပြီးလောကသားတွေစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရှိဟောပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကအမေမတန်မသဘာဝကြ။ဘာသာမရှိဘဲနဲ့နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမှငွေကြေးတနာအလုံးမရှိဘဲနဲ့အလုံးလောက်မရှိဘဲနဲ့သူတစ်ပါးကိုထောက်ပံ့ကူညီတယ်ဆိုတာဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တာ။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်အောင်ထို့တူပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမငြိမ်းချမ်းမဲ့နဲ့သူတစ်ပါးကိုငြိမ်းချမ်းရေးတရားဟောနေလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှာလဲ။မအောင်မြင်ဘူး။ဒါကြောင့်ယသဗျာတန်တော်သောဘဂဝါတမထာယဓမ္မန္တိတိတိမြတ်ဗုဒ္ဓသူကိုယ်တိုင်ကိုရှင်တွင်အေးချမ်းပြီးဉာဏ်ဉာဏ်ကိုအပြည့်အဝရရှိထားတယ်။ရရှိပြီးတော့သမထာယဓမ္မန္တိတိတိသရဝအာလုံးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုအတွက်ဉာဏ်ဉာဏ်မှုအတွက်အဆုံးမတရားတွေကိုဟောပြောပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သရဝရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမြတ်စွာဘုရားဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြည့်အဝရှိမိရိက30နိကေ5ပြားတပခဏပေါင်း7000လေးတော့ပြည့်ဝရှိအဲ့ဒီတရားတွေဟာဘယ်မှာရှိနေသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်စာအုပ်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးအခုဝိဒ္ဓဇာမဟာရထဂူရုဘွဲရစိတ်တော်ရတော်မူတဲ့စတ္ထပိဋကအကျော်ဆရာတော်မျိုးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာစာအုပ်ထဲရှိနေုံနဲ့မဖြစ်ဘူးအခုလိုစာသင်္ဍကြီးတွေလုတ်ပြီးတော့မိမိတတ်သိတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုတပည့်တွေကိုတဆင့်ပို့ချပေးတပည့်တွေကသင်ယူကသင်ယူပြီးတဲ့အခါသူတို့ရဲ့လာလတန်တပည့်တွေကိုတစ်ခါပို့ချတပည့်တွေကသင်ယူအဲ့ဒီနည်းနဲ့ generation တစ်ခုက generation တစ်ခုလက်ဆင့်ကမ်းလာပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုတည်ဆောင်းလာတာမြန်မာနိုင်ငံရောက်လာသည့်အထိပဲသမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ခြေလိုက်မယ်ဆိုရင
ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမလေးရသော်ဘုရားတက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်က45နှစ်ညမပြည်မှာဟောတော့မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံအလဲပိုင်းလေးမှာလှည့်လည်ပြီးတော့ဟောတယ်မစ္စိမဒေတာပောင်းဝင်ချင်းလှည့်ဟောလိုက်တာဟော45နှစ်ဟောလိုက်တဲ့တရားအတ္တမများတယ်အဲ့ဒီများစွာသောတရားတော်တွေကိုခဏခစ်လို့အတန်ကိုမှတ်တမ်းတင်လို့လည်းမရဘူးစာအုပ်ပေါ်မှာရေးသားမှတ်ထားတာလည်းမရှိဘူး oral tradition လို့ခေါ်တယ်နှုတ်တဲ့ဆောင်ပြီးတော့ memorize လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဘလောက်ကြိုးစားရတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကိုနားနဲ့သင်ယူပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ယ ahanan အရှင်မြတ်ကြီးတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကြီးမားသောဆွဲလုံးလားဖြစ်နှုတ်တဲ့ဆောင်းလာခဲ့ကြတယ်။ရှင်အနန္ဒာတို့ဝိနည်းနဲ့ဆိုရင်ရှင်ဥပါလိတို့စတဲ့ရဟဏရှင်မြတ်ကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေမပြောင်းပြက်အောင်ရွှေဖတ်တဲ့ဆဲပြီးတော့တပည့်တွေကိုတစ်ဆင့်နှုတ်နဲ့ပို့ချ Oral tradition ဆိုတာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဒီ tradition လို့ပြောရမယ့်ဟာရှိကိုယ့်ရဲ့သားငယ်သမီးလေးတွေမွေးဖွားလာတဲ့အခါဣတိပိသောနှုတ်တဲ့ချပေးတယ်နမောတတနှုတ်တဲ့ချပေးတယ်တန်ဘုဒ္ဓေနှုတ်တဲ့ချပေးတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့နှုတ်နဲ့ချပေးတာနှုတ်နဲ့လိုက်ဆိုအဲ့ဒါကို oral tradition လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလို့နှုတ်နဲ့ပို့ချပြီးနှုတ်နဲ့သင်ယူလာတာရသော်ဘုရားလက်ထက်မှာ45နှစ်ဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းသင်ဆောင်လာတာနှစ်ပေါင်း450မှတ်ထားဖို့ရနှစ်ပေါင်း450လုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာနော် transcribe လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်စလုံးအဖြစ်မရောက်သေးဘူးအတန်နဲ့ပဲသင်ယူနေကြတာဖြစ်တယ်အတန်နဲ့သင်ယူရဲဆိုပိုထိကြဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရွတ်ဆိုတာတပည့်ကလိုက်ပြီးတော့ရွတ်တာဆိုရတာဆရာချပေးတာနှုတ်တိုက်ချပေးတာကိုတပြေးကလိုက်ဆိုးတယ်။အဲ့ဒီနီးနဲ့နှစ်ပေါင်း450ထိမ့်လာခဲ့တာ။နော်။အဲ့နှစ်ပေါင်း450နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျကြာရှည်ထိမ့်နိုင်မှုခက်ခဲလာသည့်အတွက်ကြောင့်တီယိုကျောင်းမှာရှိကြတယ်။အမျောမြင်ကြီးမားကြတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေဥဆောင်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မအပန်းလေးကို transcribe လုပ်တယ်ဆိုစလုံးအနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့မှတ်တာကြာအတန်ကိုစလုံးအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ရေးသားလာအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်မြန်မာပြည်ကိုရောက်လာဒီနားကပြည်နားမှာရှိတဲ့မောစာခင်ဗတ်ကုန်းဆိုတရိခိတ္တရာယဉ်ကျေးမှုရဲ့အမွေနှစ်သဘောမျိုးရှေဟောင်းဌာနမြေကြီးတဲ့တူးဖော်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေရေးထားတဲ့ရွှေပေလွှာတွေရရှိခဲ့ကြပြီပေါ့အဲ့ဒီရွှေပေလွှာတွေထဲမှာဗာလိရေးထားတော်လို့ဆိုရေဓမာဟေတုပ္ပဝါတေသဟေတုံတထာဂတောအာဟာတေသင်္ဆယောနိရောရောအေယံဝါရီမဟာသမနောလို့သစ္စာလေးပါးကိုရှင်အတ္တစီကရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းဥပတ္တိတာပြပိုက်ကိုတူချုပ်ရှင်းပြတဲ့ဂါထာလေးသရေခိတ္တတူဖို့လို့ရရှိထားဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာအက္ခရာမဟုတ်ဘဲနဲ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာခေတ်စားခဲ့တဲ့ဗြဟ္မီအက္ခရာလို့ဆိုရမယ်အက္ခရာမျိုးနဲ့ရေးထားတာရှင်ဟောင်းသမိုင်းပညာရှင်တွေကဖတ်ရအောင်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဂါထာဖြစ်နေတာတွေ့ရပရိသတ်သမောပတ်တို့ဒါတွေကိုရေးထားအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေရောက်တာပုဂံခိတ္တစောပြီးတော့8400စု900စုကလေးရောက်တယ်တရိခိတ္တရာကပူရှင်းကြတယ်လို့ပြောနိုင်သို့သောတွင်ကျယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြန်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြတော့အနောထမင်းတရားကြီးနဲ့ရှင်ရဟန်တို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ထီအောင်အရှိန်ကုန်ကြီးမားစွာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ပွားနေတာဒါကြောင့်ဘုရားချစ်ခင်သုရစင်ပြိတ္တတို့အနေနဲ့ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုတကယ်တန်မိုးရှိတဲ့ယရနာတစ်ပါးအနေနဲ့မိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့ဗျာလေးလာခြင်း
မှတ်သားခြင်းသင်ယူခြင်းဆောင်ထားခြင်းဆိုတာမျိုးလောကမှာဖြစ်တယ်ပေါ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်အခုလိုကြောင်းနိုင်ကြီးတွေပရိယတ်တိစာသင်နိုင်ကြီးတွေကိုလိုအပ်တဲ့ဘက်ကနေအားပေးကူညီပေးခြင်းဟာလည်းပဲတထောင်တဝေးကအထောက်အကူပြုတယ်လို့ခေါ်ရပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့အဆုံးအမတရားတွေမပြောက်ပြက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အကယ်၍သာအထိမ့်သိမ့်မတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကြာလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေမြန်မာလူမျိုးတွေလက်ကနေဆုံးရှုံးသွားအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီထက်ကအသိပညာရှိတဲ့လူမျိုးတွေနိုင်ငံတွေကရရှိသွားပြီးတော့ဒီယရဏတုတ်ကြီးဟာသူတို့ထဲရောက်မရောက်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေကတန်ဖိုးရှိရှိတန်ဖိုးတိတိနဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေထိမ့်သိမ့်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်တန်ဃာတွေကဥဆောင်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းရှောက်သွားမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာနှစ်ပေါင်း1000ထိအောင်အခုထိမ့်လာနိုင်ခဲ့ပြီ။ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေခဏထိအောင်ထိမ့်သိမ့်နေဆဲရှိတယ်ပေါ့။ထိမ့်သိမ့်နေဆဲရှိတယ်။အေးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောကြားခဲ့တဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမြတ်ဗုဒ္ဓအဆုံးအမတွေဟာအကုန်လုံးမရှိတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့ဒီထူးခြားတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ယရဏတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးသိရှိပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တန်ဖိုးရှိအောင်လိုက်နာကျင့်သုံးဆောင်တည်ကြဖြစ်တယ်ပေါ့။မင်္ဂလာကျင့်စဉ်ဖြင့်ဘဝကိုမြင့်တင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတဝုနဲ့တူနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံတရားသားတွေနှုတ်ဆက်တာကမ္ဘာလူသားတွေကပါအတိမတ်ပြုပြီးမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားနဲ့နှုတ်ဆက်လေးရှိကြသို့သောမင်္ဂလာဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရောဗာမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်နေကြတယ်ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့တမန်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကမင်္ဂလာတုတ်ကိုရကြက်လာလို့ရကြသို့တော့ဒီမင်္ဂလာကျင့်စဉ်နဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုဘယ်ပုံမြင့်တင်ရမလဲဆိုတာကိုလူတိုင်းလူတိုင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကဲပြီသဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာတုတ်တန်ကတခြားကိုလုံးနေတာတခြားဒီလိုပဲဖြစ်မှာ။အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝကြီးပွားတုတ်တက်ဖို့ရတဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်ပေးရမှာမင်္ဂလာကျင့်စဉ်ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ဘုန်းကြီးတို့တွေကံပစ်ချလို့ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့မိဘအိမ်မှာလူလာဖြစ်ကြတယ်။ဟာမိဘအိမ်မှာလူလာဖြစ်တယ်။လူဘဝရောက်လာပြီဆိုကြတဲ့ကအရေးကြီးဆုံးကပါပဲ။အတူတကွနေပြီးပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံမှုကအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်။လူ့ဘဝကိုပို့လိုက်တယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတိုင်းကိုပို့လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။တိရိစ္ဆာန်အတိုင်းဝိုင်းပို့လိုက်ရင်တိရိစ္ဆာန်နေနဲ့ပဲနေရမှာပဲလေ။ဟောကိုယ်ကုသကံကလူ့ဘဝပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်လူအတိုင်းဝိုင်းတိုင်းရောက်သွားပြီ။ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အထက်မှာလူထဲမှာပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတိုက်တဲ့အတူတကွရှင်တွဲပြီးဒီလက်တွဲပြီးတော့နေတိုက်တဲ့လူနဲ့လက်တွဲပြီးမနေတိုက်တဲ့လူနှစ်ခုရှိလာပါအသေးချာတယ်ပေါ့။တဘာဝအဖြစ်ကံကောင်းအကြောင်းမလားလို့ကိုပို့လိုက်တဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းဟာဘာလဆိုရင်အတိညာခင်မဲ့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတဲ့ရောက်သွားရင်ကိုဖို့ကမင်္ဂလာရှိဖို့မလွယ်တော့မင်္ဂလာရှိဖို့မလွယ်ဘူး။ကံတရားကပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းဟာအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်။အခုမြန်မာလူမျိုးတွေကြတော့အတော်အများစုကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိဘတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံကပို့လိုက်တဲ့အခါမှာကိုရောက်လာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဟာဒီထိုက်သင့်သလောက်အသိပညာရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရောက်။အေးမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလနဲ့ပန္ဒိတလို့ဆိုတာနှစ်ခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ပါဠိဆိုတာလူမိုက်လို့ပြန်ပြီးတော့ပဏိတကိုပညာရှိလို့ပြန်တဲ့အခါအတိဘယ်တွေမှားရင်ချွတ်ချော်တတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလောကလူမိုက်လို့ခေါ်တဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေကိုခေါ်တော့ဆို
ဒုစရိုက်သမားတွေခိုးဆိုးတိုက်နေတဲ့လူတွေကိုလူမိုက်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလူမိုက်ကိုဒီနေရာမှာအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်မိုက်မှာလူမိုက်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အိမ်မှာတူနေပြီးအသိပညာလုံးဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်လို့ခေါ်တာဒီနေရာမှာဘာလို့ဆိုတာပညာမရှိသူအသက်ရှူယုံတဲ့လူဖြစ်နေတဲ့သူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘာလို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတာပြုံပြုံလေးနဲ့လူဒီကိုနားမှာနေတဲ့လူလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာဘာလို့ဆိုတာဟိုလူဆိုးလူမိုက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူဆိုးလူမိုက်လည်းမပေါင်းနိုင်ဘူးပေါ့သို့တော့ဒီဘာလို့ဆိုတဲ့ဟာကအဲ့ဒီလူဆိုးလူမိုက်တည်းမဟုတ်ဘူးကိုမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေအသိပညာမရှိဘူးဆိုရင်ဘာလို့ဒီလိုဆိုလို့ပဏိတကအသိပညာရှိတယ်အဲ့တော့အသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဘာပညာမှရမှာမဟုတ်ဘူးပညာရှိတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှကိုယ်မှာလူဘဝအသိတွေတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အနည်းဆုံးဘာလနဲ့နေရလို့ရှင်အသိပညာလုံးဝမရှိမရှိုံနဲ့မကဘူးလုံလိုက်တာလွဲ့လွဲ့ချော်ချော်တွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခတောင်ရောက်မဟာ50ဆက်ထဲမှာပါတဲ့သားမိ2ယောက်ဆက်ဖို့နေကြတယ်အမေလှုပ်တဲ့လူရဲ့နှစ်ဖူးကိုမှကြီးကကြိုက်နေတဲ့အခါလက်မအားလို့ငါသမီးငါနှစ်ဖူးမက်မက်ကြိုက်နေတဲ့မောင်းလိုက်စမ်းပါဆိုအနာနာချက်ပွေးနဲ့နှစ်ဖူးကောက်ထုကောက်ထုတော့မက်ကပြန်သွားတာပေါ့နှစ်ဖူးကွဲပြီးသေးတာအမေအဲ့ဒီကြတော့မှငိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလာလို့ခေါ်ပါလာကစေရနာကောင်းခြင်းကောင်းမယ်ဉာဏ်မရှိတော့တလွဲ့လောက်တယ်နော်အတိဉာဏ်မရှိတဲ့လူမှန်သမျှပါလာလို့ပြောတာနော်ကိုမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ကိုဟိုမိသားစုတွေကဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကဒါမှမဟုတ်တေယောအမိတ်တော်မေဓာဝီရန်သူပင်ဖြစ်ဖြစ်စေအတိဉာဏ်ရှိမှတန်ဖို့ရှိတယ်မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်စေအတိညာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခပေးတတ်တယ်အလုတ်တစ်ခုလုတ်ပြီးဘာမှမတတ်တဲ့လူကိုခေါင်းဆောင်တင်လိုက်တလွဲတစ်ချော်အကုန်လုံးမှာပဲဖြက်စီးမှာပဲလေမြောက်ကိုဥယျာဉ်မှုခန့်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဥယျာဉ်မှုတယောက်ကသူတင်ပြထားတဲ့မြောက်တစ်ကောင်ကိုဥယျာဉ်မှုခန့်လိုက်တယ်ခန့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမြောက်ကဘောပြောသွားတာပင်ကမရှိတဲ့အချိန်တစ်ပင်လေးတွေရေလောင်ဘယ်လိုလောင်ရမှာတော့ဆိုရင်အေးအပင်သေးရင်နည်းနည်းလောင်အပင်ကြီးရင်များများလောင်ပြောထားအဲ့ဒါဘာလို့တော့ရေခတ်လာပြီးအပင်ကိုနှုတ်ကြည့်အမြစ်ကိုကြည့်တော့နှုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကအမြစ်ကလေးတိုးနေသေးတဲ့အပင်ဆိုရေနည်းနည်းလောင်နောက်ဒီတဲ့ကြည့်တဲ့ပင်လဲနှုတ်ကြည့်ပြီးအမြစ်ရှည်လို့ဆိုရေများများလောင်နေတိုင်းနှုတ်ကြည့်ပြီးမှအမြင့်ကိုကြည့်ပြီးရေလောင်းဥယျမှုလည်းပြန်လာရောဥနဲ့ပင်နေကုန်သေးနေရောဟဲ့မြောက်ကိုရေလောင်းခိုင်းထားခဲ့တာအဲ့ဒါဘာလဆိုတာအဲ့ဒါလိုပဲလွယ်လွယ်ချော့ချော့အကုန်လုံးသိပြည့်ကြောင်းရှိတာတွေအကုန်ပျက်စီးဒီလိုဆိုလို့ကိုမိသားစုတွေလည်းဘာလဖြစ်ခြင်းဖြင့်အဲ့ဒီဘာလကိုဆရာမတင်နဲ့ယာဓုပေးမထားနဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာခေါင်းဆောင်မခန့်နဲ့လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါလို့ရင်ဆိုဆန်းဒီကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားမှာအေးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းပြီးလုံးမှလောကကြီးဟာအောင်မြင်ကြီးပွားတယ်နော်ဘာလနဲ့လုံးလို့ရှင်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအခြေခံအစအေးမင်းရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုအတွက်အရေးအကြီးဆုံးကမင်းဟာအသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လက်မတွဲမိဖို့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စိတ်ကပ်ပြီးသူစီကအသိပညာရဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်ဟောရလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့တော့သဘာဝပေးလိုက်တာဆိုတော့တခါတလေကျတော့အမေးအဖေးပဲလို့ဘာလားဖြစ်ချင်ဖြစ်တယ်ပဏိတဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်အမေးဖေးဘာလားအတိုင်းဝိုင်းဆိုတော့ကံပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလားသို့သောကိုယ့်ဘာကိုနားလဲသဘောပေါက်လာလို့ရှိရင်ပညာရှိတဲ့မိဘအတိုင်းဝိုင်းဖန်တီးလို့မရဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဘာကိုရွေးချယ်ပေါင်းသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပဏိတအတိုင်းဝိုင်းပဲပေါင်းအောင်မယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အေးလူလောကမှာစတင်ကြီးပွားဖို့ရာအတွက်အသိပညာတတ်ပညာနဲ့
စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့လုံးတဲ့အဲ့ဒါဘဝမှာအောင်မြင်ကြည့်ပါခြင်းဘာလနဲ့လက်မတွဲနဲ့ပဏိတာနဲ့လက်တွဲလို့သူတို့ပြောတာဒါအခြေခံအကြဆုံးကိုရသော်ပြာစဟောတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနော်ဂုံပြုတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဂုံပြုတ်ဖို့လိုရတယ်အခုဆိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုဘလောက်ထူးချွန်ထူးချွန်သည့်အတွက်ကြောင့်ပူဇာစပူဇနေယနံထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်။လူတိုင်းဝိုင်းထဲမှာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းကိုအတိမတ်ပြုတာ။အော်နာလောက်တာကိုပူဇာစပူဇနေယနံလို့ခေါ်တာ။ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းလို့ရှိရင်ပထမအဆင့်အနေနဲ့အဲ့ဒါလောက်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်။နော်။ဒါက first step ပထမခြေလှမ်း။လူဘဝရောက်လာကြတဲ့ဒီခြေလှမ်းကိုအရင်လှမ်းဒီခြေလမ်းကိုကိုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံပြီးအတူတွဲလှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘာလမဖြစ်ဖို့နဲ့ပဏိတဖြစ်ဖို့အတူလှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေထဲမှာထူးချွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဂုံပြုဖို့ထူးချွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလေးစားဖို့အသိမှတ်ပြုဖို့အဲ့ဒါကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းပဲလို့ဒါပထမခြေလမ်းပထမအဆင့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်မင်္ဂလာကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လူတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးဒီအခြေခံအဆင့်အဲ့လောက်လေးနဲ့မကျေနပ်သေးဘူးဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးပွားခြင်းသေးတယ်လူဆိုတာဘဝကိုမြင့်တင်မှုရအတွက်ဒီလိုလေးနဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးဆက်လက်လုပ်ရမယ်ဒုတိယခြေလမ်းအနေနဲ့လုပ်ဆရာလေးရှိသေးတယ်ဆိုပါလုပ်မယ်ပတိရူပဒေသဝါသောစပုပ္ပေစကတပုံညတာအတ္တတမပဏိတိစဒါဒုတိယခြေလမ်းနဲ့သွားဟုတ်ပြီပါဠိနဲ့လက်တွဲဦးပဏိတနဲ့လက်တွဲတယ်ဂုံပြုတ်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုဂုံပြုတ်လို့လူလောကအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအဝင်ဆန့်လာဒီတဲ့ခြေပွားတုတ်တဲ့ချင်းကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ဒေတာကိုရွေးပြီးနေပါတို့ဗမာစကားမှလည်းရှိတယ်တရားမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုရှိကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ဒေတာကိုရွေးရအေးဒီနေရာလေးပဲတွေ့ကပ်ပြီးတော့မနေနဲ့ကို့အတွက်ကြီးပွားတုတ်တယ်ဖို့အဲတင့်တော်တဲ့ဒေတာဆိုတာဘာနဲ့တင့်တော်တာလဲကျမ်းမာရေးအတွက်လားပညာရေးအတွက်လားစီးပွားရေးအတွက်လားဘာအတွက်ကိုနဲ့တင့်တော်လဲဟောစီးပွားရေးအတွက်ဆိုရင်ဒီစီးပွားကောင်းတဲ့နေရာကျမ်းမာရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံဆေးကန်းနဲ့ရာသီဥတုကောင်းတဲ့နေရာပညာရေးအတွက်ဆိုရင်တက္ကသိုလ်တို့ဆရာကောင်းတွေပါရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းဟာပဋိရူပအစင်းမြင်ရင်တော့အဲ့ဒီဟာလောက်ကိုလောဒီလိုဆိုနော်တရားမပြောင်းသကောင်းမဖြစ်ဆိုတာဒီကိုအစင်းကို promotion လုပ်ချင်တယ် promote လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိဒီကကြီးပွားတုတ်တဲ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလောက်ကိုလောဒီလိုဆိုတင့်တော်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တယ်ရှေးတော့ကလည်းဒီလိုပဲတောင်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်သူတို့အရင်ချင်းလိုက်ဟိုစဝါဒမြန်မာနိုင်ငံမှာဗာကြီးတော်လက်ထက်ကထင်ပေါ်ကျော်ကြားသွားတဲ့စစ်သေးနာမတိကြီးဗန္ဓုလဆိုငါပရင်သားတောရွာမှာမွေးတာနောက်ဆုံးနန်းတော်မှာဝင်ပြီးအမှုထမ်းတဲ့အခါတကယ်ကိုသေနာပတိကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုရှစ်ဒီနေရာဌာနတစ်ခုနေရွေးချယ်ပြီးတော့နေထပ်ဖို့ဘုန်းကြီးတွေဆိုလည်းများသောအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့လည်းတောမှာမွေးတဲ့တောသားတွေတောမှာနေပြီးတော့ပညာတတ်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းအခွင့်လန်းနေတဲ့ကောအဲ့တော့အခွင့်လန်းရှိမဲ့နေရာကိုသွားစားသင်ဒီလိုလုပ်ရအဲ့ဒါမှအဆင့်ဆိုတာမြင့်လာမှာဖြစ်တယ်ကောဒါဟာလေလိုအပ်ချက်တစ်ခုမှမြတ်စွာဘုရားတင့်တင့်လျောင်းပတ်တဲ့အရက်ကိုနေရမယ်ရွေးချယ်ဒီနေရာမှာကိုမွေးတဲ့နေရာအဲ့တော့ရင်လည်းကိုမွေးတဲ့နေရာမှာပဲနေဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်တနေရာပြောင်းမှလို့ဒီလိုပြောတော့မဟုတ်အေးသို့တော်လဲအတိတ်ဘဝကကုသကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်အတိတ်ဘဝကုသနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမွေးကြတဲ့အုံနောက်ကြက်မပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမွေးကြတဲ့မျက်စိပါမလားမွေးတဲ့ဘာဖြစ်လာတဲ့ညာဖြစ်လာ
ကြက်မပြေပဲနဲ့မွေးလာရင်ကုသိုလ်မရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကျတော့မွေးတဲ့အသုံးမဝင်ဖြစ်လာ။ဒါကြောင့်မို့လို့အတိတ်ဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတာဖြစ်လာလို့ရှင်ကိုလုံးချင်တဲ့အတိုင်းအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်။တင်တော်တဲ့အရာမှလည်းနေတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ကကို့အကိုကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကဘာလို့ဆိုရင်အတ္တတမပဏိတိကို့ကိုပြင်ရမယ်။ကို့ကိုပြင်ဆင်မှုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲမတသေးတာတရမယ်ကိုကျင့်တရားမကောင်းသေးရင်ကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာမပြည့်စုံသေးရင်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်လုံလဝီရိယစွာအားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုမြင့်တင်မှုကြိုးစားစိတ်နေသဘောထားတွေပြင်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားမကောင်းတဲ့ဇယိုက်ဝါသနာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေရလောင်ကိုယ့်ကိုကျင့်သုံးလိုက်တာအတ္တတမပဏိတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်မှုရတဲ့အရေးကြီးတယ်

အဲ့ဒီကြီးပွားတုတ်တက်မှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပဲဒါလေဒါပြည့်ဒီလောက်လေးနဲ့မရသေးဘူးဒီတဲ့ကြီးပွားတုတ်တက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်အောင်ဘင်းဘောဓုတ္တရီစီဝါလိမ့်မယ်ဘာဟုတ်သစ္စင်စဘောဓုတ္တဆိုတော့ဘယ်အရာနိုင်အခုလိုတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘောဓုတ္တကြတော့တရားပွဲကျင်းပပြီးတရားနာတယ်တရားစာအုပ်တွေဖတ်တယ်နော်စာပေများများဖတ်တယ်ရှိဘူးတွေခေါ်ပြောတဲ့နေရာတွေမှာနားတယ်မသိသေးတာတွေမေးမြန်းစူးစမ်းတယ်ဟောဘာဟုတ်သစင်စာကို့မှာအကြအမြင်ဘောဓုတ္တတွေများလာအောင်စူးစမ်းအထောသူတို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါဒီတဲ့တိုးတက်ချင်လာလို့ရှိရင်ခဏကို့ကိုကောင်းပြင်ရုံနဲ့မရဘူးဘာလို့อ่ะဘောဓုတ္တရှိအောင်တက်ကြွနားလဲအောင်လိမ့်မအောင်လို့စင်သာကြည့်လေမြန်မာပြည်မှာကြည့်တောင်သူလက်သမားလုပ်တဲ့လူတွေကြည့်ဘိုးဘွားမိဘဟိုးဘိုးဘွားအစားအနော်ထားလက်တက်ကလှုပ်လာတဲ့အတိုင်းပဲခုချိန်ထိဟာရှေ့မတိုးသေးဘူးနော်အဲ့ဒါတုတ်တက်မှုဆိုတာဘာကြောင့်မတိုးတက်တာလဲဆိုဘာဟုတ်သစ္စာဆိုတာနေသေးတယ်ကြိုးစားအထုမှုတွေလွန်နေတယ်စာမဖတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိတော့ကိုယ်အလုပ်လေးပဲကိုယ်အဟုတ်ထင်ပြီးတော့နေထပ်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျဲကျဲပြတ်ပြတ်လေးလာဘောဓုတ္တကိုယ့်ကိုတွတ်တက်လာကျဲကျဲပြတ်ပြတ်လေးသိပ္ပလောကမှာတတ်သိတတ်ထိုက်တဲ့တတ်ပညာသိပ္ပဆိုတာခုခေတ်တော့ science လို့ပြန်ကြတယ် science ကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလက်မှုတတ်ပညာနှုတ်မှုတတ်ပညာကိုယ့်ကိုထူးချွန်တက်မြောက်လာစူးစမ်းအထောက်အဲ့လိုလုပ်ရုံနဲ့မကဘူးလူဆိုတာကျင့်ဖို့လူကျင့်ဖို့ဆိုတာရှိသေးတယ်ဥပဒေတွေလေးစားလိုက်တာတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဥပဒေတွေဝိနည်းရောစာသူသိခိတော်စိကန့်ချက်တွေကိုလေ့လာဖတ်ရှုရအောင်လေ့လာဖတ်ရှုရမယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာနေအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့စိကန့်ဥပဒေတွေကိုသိအောင်စူးစမ်းကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မလုပ်တော့နော်အခုဥပဒေမသိတော့ဘာတွေဖြစ်နေတော့ဆိုလမ်းဘေးတွေမှာရန်ကုန်မြို့တို့ဘာတို့တပြည့်နယ်မြို့တွေမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလမ်းဘေးပလက်ဖောင်းသားမှာအနီလေးနဲ့အဖြူနဲ့ကြားထားတာအလှလှုပ်ထားတယ်လို့ထင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလိုးပါခင်ကားမရရဘူးလို့လှုပ်ထားတာအဲ့ဆိုင်ကနော်ကားမရရဘူးဆိုရင်ဆိုင်တယ်ဆိုင်ဖို့ပဲအဲ့ဒါစာလို့ရေးမထားဘူးသင်္ကေတလည်းပြဒီအဖြူနဲ့အနဲ့နဲ့အဝါကြားထားလို့ရှိရင်ရက်လို့ရတယ်ဆိုတာပြတခါလမ်းကြောင်းအလဲမှာမြင်းသေးဆိုတာတလျှောင်းလုံးမြင်းသေးရှင်းထားတယ်မှာပဲဒီတရားတွေဘာတွေပါဆိုရင်မြင်းသေးကိုတစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲတာရှိတယ်နှစ်ချောင်းဆွဲတာရှိတယ်စိတ်ကူးရှိရလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးမြင်းသေးဆိုတာဟိုဘက်ဒီဘက်မကူရဘူးလို့ပြောတာကားမောင်းရင်ကိုလိုက်မယ်ကိုသွားမကူရအဲ့ဒီမြင်းမှာအပြက်ကလေးတွေပါလာလို့ရှိရင်ကူးနိုင်တဲ့နေရာမှာအပြက်ကလေးတွေလှုပ်ပြတာကူးလို့ရတယ်ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒီသင်္ကေတတွေလည်းမသိရင်မသိဘူးမသိရင်မသိဘူးသင်သိကိုသိရသူကမြင်းသေးနှစ်ထပ်မြင်းသေးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်လုံးဝမကူးရဟိုဘက်ကားလည်းဒီဘက်မကူးရောဒီဘက်ကားလည်းဟိုဘက်မကူးရနှစ်ထပ်မြင်းသေးလို့ခေါ်တယ်မိပွိုင်းနေတာမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအသေးဆွဲထားတဲ့မြင်းကြမှာဟိုဘက်ကူးခြင်းဒီဘက်ကူးခြင်းလို့မရဘူးဒီကနေ့ခေတ်တော့မြင်းသေးလည်းမသိမြင်းရှင်လည်းမသိဘာမှမသိလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်သွားချင်အောင်သွားနေတယ်စိကံဥပဒေတွေမသိတော့တာလို့ဆိုဘာဖြစ်လို့တိတ်ပင်စကြံဒီဟိုမတင်ညာဘူးလေမတင်အဲ့ဒါတွေနိုင်ငံတကာမှာလိုက်နာတဲ့ထုံတန်းစင်လာရလှုပ်ထားတာသူလှုပ်ထားပြီးတော့လမ်းဘေးကနေပြီးတော့ဒီကိုယ်ကလမ်းမကြီးကိုဖြတ်တက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ keep way ဆိုရယ်စာလေးလည်းရေးခြင်းရေးမယ် stop ဆိုတာရေးခြင်းလည်းရေးထားမယ် stop လို့ရေးလို့ရှိရင်လုံးဝရရတယ်ကားသူတို့စီမှာတင်ထားတာနော် stop sign board တွေ့လို့ရှိရင်ကားကို၄ဘိန်းလုံးကိုရရမရဘဲနဲ့ရွေ့နေလို့ရှိရင်မရဘူးအဲ့ဒါ၄ဘိန်းလုံးရသို့မဟုတ် keep way လို့လမ်းပေးပါတို့ရီးလို့အဲ့ဒီစာပါလို့ရှင်တော့ကြည့်လိုက်ရှင်းလို့ရှင်ဘိန်းကိုမရချင်နေဖြည်းဖြည်းလေးရလို့ရှင်သွားလို့ရတယ်လို့ဆိုတယ်သူသင်္ကေတနဲ့သ
သူဆိုင်နဲ့ရုပ်ဆိုင်နဲ့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့အေးအလဲကောင်မှာ30ဆိုရင်မိုင်30တနအိမ်မိုင်30တဲ့ပေါ့မမြင့်ပါစေနဲ့လို့ပြောတဲ့ဆိုင်ပေါ့အေးဒီကနေ့ခင်မှာတော့မြင်းသေးလည်းမသိနှစ်ထပ်မြင်းလည်းမသိမြင်းရှင်လည်းမသိအဲ့ဒီလူတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဖြစ်လာအဲ့ဒါစဖတ်မှုတွေနဲ့အာနယ်တွေလိမ့်လာမှုတွေအာနယ်အာနယ်သည့်အတွက်ကြောင့်တိုးတက်မှုအာနယ်လာတယ်သူဆိုတာဒါတွေကကိုယ့်ဘက်ကိုတိုးတက်အောင်သိရှိနားလည်အောင်စူးစမ်းအထောက်ကြဒီလိုအာမထုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမသိတော့ဘူးသိပိစဝိနယောစသူသိခိတုံစိကံဥပဒေတွေကိုသင်ရမယ်လို့သူဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့စိကံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်မတိလို့လုံးမိပါれဆိုုံနဲ့ဥပရေကတင့်ကိုခွင်လွတ်လိုက်ပြီမဟုတ်ဆိုရှိတယ်လေဥပရေဆိုတာမတိလို့လုံးမိပါれလို့ဆင်ကြီးပေးလို့ခွင်မလွတ်ဘူးလေဥပရေဖောက်ပြလို့ရှင်ဥပရေတိုင်းတာအဲ့ဒါကိုပြောတော့ဝိနယောစသူသိခိတော်လူချင်းဟုတ်ကိုတင့်ကိုတင်ရမယ်ជីវတ်တုတ်တဲ့ဖို့အတွက်ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့ကျင့်ဝတ်တွေစီကံနေဒါတွေကိုတင်ရမယ်ဒါဟာပါတော့ဆိုရင်နံပါတ်3အဆင့်that step လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်3အဆင့်ပဲအဲ့ဒီလိုဘဝကိုမြင့်တင်ပေးဖို့ရအတွက်လူရဲ့အသိဉာဏ်ပညာတွေကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းမြင့်တင်သွားမှာဆိုတော့ဘာဟုတ်တဲ့သတ္တပင်စဝိညာဉ်စသူသိခိတော်အဲ့ဒီလိုစိက္ခာနေနားလည်လာတဲ့အခါအပြောအဆိုကလည်းလိမ္မာယဉ်ကျေးလာတယ်ပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်မပြောထမဆိုတတ်ဘူးဆိုရင်လူကြီးစရာဖြစ်တယ်လေပြောတဲ့နဲ့စကားလားမပြောတဲ့နဲ့စကားလားမသိဘူးမသိရင်သူ့ဘာသိတာစာရာဝါစာပြတ်သွားပြတ်သွားတဲ့အခါမှာကိုပြောလိုက်တာဟာဟာတာဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါမို့သူ့ဘာသိတာစာရာဝါစာမြတ်စွာဘုရားကသင်တယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာဘုရားကငါမှန်တာကိုသာပြောမယ်မမှန်တာမပြောဘူးနော်မှန်ပေမဲ့အကျိုးရှိတာကိုသာပြောမယ်အကျိုးမရှိရင်မပြောဘူးဒါဖြင့်ပြောတဲ့အခါမှာအချိန်တန်မှပြောမယ်အချိန်မတန်မှမပြောဘူးပြောပြီဆိုတဲ့အခါရင်ကြည်ကြည်ပြောမယ်ကြမ်းကြမ်းထားလည်းမပြောဘူးစိတ်ထဲကလည်းမေတ္တာနဲ့ပြောမယ်ဒေါသနဲ့မပြောဘူးဆိုတာဟောဒီ၅ချက်လိုက်တာချက်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စကားမျိုးသူပါတိတာလူလောကမှာဒိမယဉ်ကျေးမှုကိုထောက်ကူပြုတယ်စီးပွားတိုးတက်မှုကိုထောက်ကူပြုတယ်လူရင်ကျေးမှုကိုထောက်ကူပြုတယ်ဒီဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှုကိုထောက်ကူပြုတယ်နောက်ဘဝတည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှုကိုအထောက်ကူပြုတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေဟောတာဟောဥပဒေလဲနားလဲတဲ့အပြောဆိုကလည်းလိမ္မာတယ်ဆိုဟာဒီလူကတော့အကြီးဘဝတုတ်တက်သွားပြီဟောဘလုံးကြီးဘဝတုတ်တက်သွားတယ်အဆင့်ရောက်ပါအေးအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်လူကလုံလောက်သွားပြီလေတာလူပီပီသားသားဖြစ်သွားပြီနော်ဆလာလိုက်တာလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာလာနဲ့မတွဲဘဲနဲ့ပိုင်းတန်းနဲ့တွဲတာကနေစပြီးတော့လူဟာတိုးတက်လာခဲ့တာနော်မင်္ဂလာရှိလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီလူမြတ်စွာဘုရားကသူဟောတာဒီတရားဟောတာသူစင်ញင်တယ်လို့စင်ဟောတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့လိုက်တာကျင့်သုံးမှုဒီလိုဟောသွားတာအဲ့ဒီသူဘာတိတာစရာဝါစာလူထဲမှာတကယ်လူရင်ကျေးပြီးအပြောဆိုလိမ္မာပန်းနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်လူထဲမှာတော်တော်ကိုပြည့်စုံသွားတဲ့လူတရားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒါသူ့အတွက်လုံလောက်တဲ့အရေးချင်းနေသို့သောသူလုံရမဲ့တောင်းဝတရားတွေလုံဖို့လူသေးတယ်ဆိုတော့ပြောကြလို့ပါလေမာတာပိတုဥပဌာနံဗုဒ္ဓဒါရတသင်္ခောအနာကုလစကမ္မန္တာကြည်မြတ်စွာဘုရားကတောင်းစီအောင်ဟောတာဟုတ်ပြီမင်းအပြောဆိုလိမ္မာပြီးတော့ဥပရေလည်းနားလည်ပြီးလိမ္မာပတ်နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်လာပြီပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာရင်မင်းလောရမဲ့အချက်ကမင်းတောင်းဝတရားခြေပြမှုလိုသေးတယ်အဲ့ဒီတောင်းဝတရားကလူလောကရောက်လာတဲ့အခါမှာလူလောကကိုမင်းကိုလာခွင့်ပြုလိုက်တာအမိနဲ့အဖေပဲခုကိစ္စလာခွင့်မပြုဘူးလေတားတယ်တချို့အတားဆိတ်ခံနေရတယ်လူလောကလာခွင့်မပြုမတော်တဆရောက်လာရင်လည်းအမိုက်ပုံးနဲ့ထည့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူဘဝလာခြင်းတိုင်းလာလို့မရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်လာတယ်ခုကနော်
ဲ့တော့လူဘွားကိုအောင်မြင်မြင်ရောက်လာခြင်းသည်အမေဖေရဲ့ဂျေဇုဆိုတာမှတ်တမ်းထင်ရှားကိုမကြွေးနဲ့ရောနော်မဆောင်ရှောင်းနဲ့ရောလူလောကကြီးမှာလာခွင့်ပြုလိုက်တာဒီဂျေဇုကအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်အဲ့ဒါကိုအိမတ်တလောကတဓတိတာရောလို့ရသော်ပြားဟောတယ်မိဘတွေကဟောဒီလောကကြီးကိုပြတယ်ဆိုတာဒီလောကကြီးတဲ့ကိုလာခွင့်ပြုလိုက်တာပဲအဲ့ဒီလာခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ဂျေဇုကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဆက်လို့မရဘူးအာမိတနဲ့ဆက်လို့မရဘူးသူကအချီးကိုအဲ့တော့တရားဓမ္မနဲ့သာဆက်လို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားပဲဒါကြောင့်လောကမှာယေရှုအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရှာလိုက်မယ်ဆိုအမေနဲ့အဖေပဲအဲ့ဒီဝတ္တရားတွေကိုမပြည့်စုံစေနဲ့ဆိုမတ္တာပိတုဥပထာအမေဖေဝတ္တရားတွေမပြည့်စုံရမှာမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့လက်တွဲနေတဲ့နော်ကို့မှာတောင်းဝတ္တရားရှိတဲ့ပုဗ္ဗဒါရတသင်္ခောကို့မိသားစုကိုလည်းပဲလှုပ်ကြွေးရမှာဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အနာကုလသကမ္မတာအလုံးလုံးပြီဆိုရင်တေတိသတ္တလောက်ရမှာဆိုမသိမသတ်ရင်ပြဿနာတွေအများကြီးတက်တယ်မိကိုမပိတ်ခဲ့ဘူးမပိတ်ခဲ့လို့တရားဆက်မိကဝါယာရှော့ဖြစ်ပြီးမိလောင်တာတို့နော်မိဘတွေကမိကိုသေချာမငြိမ်ဘူးမငြိမ်သည့်အတွက်ကြောင့်မိကျွေးမိချင်ကနေမိလောင်တာတို့လောကကြီးမှာမသိသတ်လို့ရှင်တကားတောင်ချက်ချရမှာမချညသခိုးဝင်ခိုးသွားတာတို့အနာကုလသကမ္မတာဆိုအာကုလကမ္မတာဘာလုံးလို့သမင်းချက်ပြီလားမိဖို့ကြောင့်တန်ရှင်းသလားဗာလေအကုန်သေးသေးသက်သက်ဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပကံစေးတာအစအိမ်တပြည့်စည်းလဲတာအစเนาะရှုပ်ရှိထွေးထွေးတော်စွာရောစွာမလုံခဲနဲ့သက်သက်ရရအကုန်လုံးရမယ်လောက်တာကိုအနာကုလသကမ္မတာရှုပ်ထွေးပွေလိမ့်ပြီးတော့မတတ်မရမသိမချလောက်တာမျိုးမလုံးရဘူးဘာပဲဖြစ်သက်သက်ရလုံးရမယ်ဒါတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားတွေမျက်စောပြာခြေပြောင်းအောင်လုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒါကြမှာချိပေါ်တုတ်တက်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာအေးတောင်းဝန်ဝတ္တရားဖြင့်မင်းလှုပ်တင်တာတွေရှိသေးတယ်ဘာတွေတော့ဒါနေစာကိုရှာထားတာကိုတယောက်တည်းကြီးမသုံးအောင်ရက်စော်ပြားဒါနစွန့်ကြဲပေးကံလူတန်းနေစွာကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဖြင့်ကိုသုံးတာအတ္တနာသုခိတိပိနေတိကိုချမ်းသာအောင်နေတယ်ကိုချမ်းသာအောင်ပေါင်းတယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကအမေအဖေကိုကြွေးရနံပါတ်3ကမိမိရဲ့ဒီမိသားစုကိုကြွေးရနံပါတ်4ကမိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေကိုကူညီဆောင်ရှောက်ပြီးပေးရခံရနံပါတ်5ကျတော့ဒါနကောင်းမှုပြုရမယ်ဒီလိုဆိုတာเนาะရထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုစနစ်တကျသုံးစွဲဖို့ရက်ဆောင်ပါအခုလို့ခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါနေစကိုလုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုတယောက်တည်းသုံးမှမဟုတ်ပဲနဲ့အများနဲ့မျှဝေပြီးတော့သုံးတရမယ်လို့ဒီလိုဆိုနော်ဓမ္မစရိယာတကယ်တရားလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးတရားလမ်းကြောင်းဆိုတာဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်ပြီးတော့သူစရိုက်တရားအတိုင်းကျင့်သုံးနေထိုင်တာဆိုလိုတယ်သူစရိုက်တရားတွေကိုကျင့်သုံးနေထိုင်တာဒါမှဘဝမှာကောင်းစားနိုင်ဒီဘဝလည်းအန္တရာယ်ကင်းတယ်နောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းစားနိုင်တယ်ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးဒါနင်းစဓမ္မစရိယာစညတကနင်းစသင်္ခေါ်ကိုယ်ဆွေမျိုးတွေကုညီရမယ်ဆွေမျိုးဆိုဒီမှာเนาะချဲလိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာနေကြတယ်ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေကကိုယ်ဆွေမျိုးတွေကြီးပဲလို့ဒီလိုပြောအမျိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆွေမျိုးရသဗျာရဲ့ညာတထစရိယာလောကတစရိယာဒီအမျိုးမျိုးထုတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေပေါ်မှာကုညီဆောင်လျှောက်တာဝတ္တရားမပြည့်လို့ဖို့ဒါဟာကြီးပွားတွတ်တဲ့ခြင်းအကြောင်းပဲအနဝိဇ္ဇာစကမ္မန္တာကိုလုတဲ့အလုဟာအပြစ်ကင်းတဲ့အလုလို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အပြစ်မကင်းတဲ့အလုလို့ရှင်အပြစ်တန်ခံမှာဒါအသေးချာကိုယ်လုံးတဲ့အလုပ်ဒီအပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အပြစ်ဒဏ်ကိုခံရတယ်။ဥပဒေနဲ့အပြစ်မကင်းမှုလူမှုရေးနဲ့အပြစ်မကင်းမှုသဘာဝဥပဒေနဲ့အပြစ်မကင်းမှုဆိုတာမျိုးမလုပ်ရဘူးပေါ့။အဲ့တော့အနဝိသကမ္မန္တအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်တော့မှစိုးရိမ်ကြောက်လန့်ရခြင်းမရှိလို့အနဝိသဒုက္ခအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်။အပြစ်မကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလူမြင်ပဲလန့်နေတတ်တယ်ပေါ့ကိုလောက်ထားတာနဲ့ကိုကကိုလန့်နေတတ်တ
အဲ့ဒါကြောင့်မို့အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာဟုတ်ပြီလုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တာတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလောကကြီးမှာကြီးပွားတုတ်ထက်ဖို့ရာအတွက်လုပ်ရမှာတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးရှောင်ရမှာတစ်ခုလည်းပါသေးတယ်ဆောင်ရမှာနဲ့ရှောင်ရမှာနှစ်ခုရှိရှောင်ရမယ့်ဟာကိုလည်းရှောင်ရမယ့်လုပ်ရမယ့်ဟာကိုလည်းလုပ်ရမယ်ဒီတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလည်းဒီတိုင်းပဲနှစ်ခုတည်းပဲကိုယ်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်လေကိုသားသမီးကိုကိုကချစ်လို့ပြောခြင်းလို့ရှင်ဘာပြောမင်းဒါမလုပ်နဲ့ဟိုကလုပ်ဒါပဲမလုပ်နဲ့လုပ်ဒီနှစ်ခုပဲပြောတာပဲเนาะလောကကြီးမှာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ကမလုပ်ရမှဟိုမလုပ်ဘဲနေဖို့နဲ့လုပ်ရမှလုပ်ဖို့ကဒါအရေးကြီးတယ်ဒီနှစ်ခုပဲရှိတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမလုပ်ရမှလည်းရှိတယ်ပါတယ်လဲเนาะအရတိဝိရတိပါပါအရတိပါပါဆိုရင်ရုပ်ပါတဲ့အလုပ်တွေမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဝေးဝေးရရှောင်ဝိရတိအထုတလီရှောင်ဆိုလိုတာနှစ်ထပ်ကွင်းရေးချာအာရတိဝိရတိပါပါမကောင်းတာတွေကလေဝေးဝေးကကိုရှောင်တယ်ကိုတဏ္ဍာမဖြစ်စေမလောက်ရဘူးမစ္ဆပါဏာသတံမောမူရတဲ့အရေးတွေကိုတောက်ချင်းမှရှောင်ရမယ်ဒါတွေဟာကိုယ့်ကိုပျက်စီးစေတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလည်းမလုပ်နဲ့။ဟောအထူးသဖြင့်မူရည်စေဝါမတောက်စားနဲ့။မစ္ဆာမနာစံသာ။အဲ့ဒီလိုနေမှာအပမရောစဓမ္မိတုဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမိလျော့ရလူဆိုတာကိုယ်ရထားတဲ့အခြေအနေလေးပေါ်မှာရှင်မူနေတာမေးလျော့တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဥပမာမေးလျော့တယ်ဆိုတာလူတွေကသဘောပေါက်ချက်မှပေါက်တယ်နော်။ပမာရဆိုတဲ့စကားလုံးကရှင်မူခြင်းမေးလျော့ခြင်းဟာမမိပါဘူးလို့လူတွေပြောကြတယ်နော်မေးလျော့တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာပါပြောတာလို့ဆိုရင်ငယ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငယ်သေးတယ်ဆိုတာနဲ့ရှင်မူနေတယ်ကောင်းတာလုပ်ဖို့မေ့တာနော်ဥပမာမဲ့ဥပုသ္စောင်းရမလားသီလစောင့်တရားမလားငယ်သေးတယ်တရားပွဲသွားရမလားငယ်သေးတယ်ရှင်မူတာခေါ်တယ်ရှင်မူရင်မေးလျော့ခြင်းအာဝဆုံးလို့။ငယ်ရင်ငယ်လို့ရင်မူတာ။ကျမ်းမာရင်လည်းကျမ်းမာလို့ရင်မူတာ။ငယ်လို့ရင်မူတာရုပ်ပနာမတ္တလို့ခေါ်တယ်။ကျမ်းမာတဲ့ရင်မူမှုကိုအရောင်းချမတ္တလို့ခေါ်တယ်။လူဟာကျမ်းမာတယ်၊သွားနိုင်၊လာနိုင်၊စားနိုင်၊တောင်းနိုင်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာသူကငါကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဟိုရင်မူပြီးတော့မေးလျော့တတ်တယ်အသက်ရှင်နေတဲ့အပေါ်မှာရင်မူရင်ဇီဝိတမထလို့ခေါ်တယ်မထတွေကအများကြီးပဲဥစ္စာတွေချမ်းသာလာရင်ဒဏ္ဍာနဲ့ပတ်သက်တယ်မထနော်ဆွေတွေမျိုးတွေတိုင်ဝိုင်းကောင်းရင်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်မူတာရင်မူမှုတွေအများကြီးပဲရှိအဲ့ဒီဟာတွေရင်မူမေးလျော့တာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးတဲ့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့မေးလျော့မှုမဖြစ်စေရဘူးလို့ဆိုတော့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ရအတွက်မမေ့ရဘူးလို့ပြောတာ။ငယ်သည်ဖြစ်စေ၊ကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့မေ့မနေနဲ့လို့သူတို့ပြောတာပေါ့။အဲ့ဒါမှလူ့ဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတာ။ဟုတ်ပြီ။အပမရောစဓမ္မေတုဣတ္တ။အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်လူ့ဘဝပြည့်စုံသွားပြီ။ဘုန်းကြီးမောနိုင်သေးဘူး၊သီလရှင်မောနိုင်သေးဘူး၊နေလို့ရပြီ။ဒါလူ့ဘဝပြည့်စုံသွားပြီ။အဲ့ဒီအဆင့်အထိသွားရမယ်လူဘဝကြောင့်လား။နော်လူ့အကြောင်းလေးအတွက်ကအဲ့ဒီအထိအောင်ပြီးသွားပြီစလိုက်တာဘယ်ဟာစလိုက်လဲအသေဝနာစပါဠနာပဏိတာနိစသေဝနာနိပထမအစဉ်ဒုတိယအစဉ်တတိယအစဉ်သုတ္ထအစဉ်နဲ့လာလိုက်တာအပမရောသဓမ္မိသူမှလမ်းဆုံးသွားပြီနော်လူ့ဘဝဒါဆိုလုံလောက်ပြီအဲဘုန်းကြီးမောနိုင်သေးဘူးသီလရှင်မောနိုင်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုဒီဘဝမရသေးဘူးဆိုရင်လုံလောက်ပြီနော်နိဗ္ဗာန်ကိုမရချင်သေးဘူးဆိုရင်လုံလောက်နေเอฎิเตโตเตฉีบวาจินบาลောอฎิเตโตเตฉีบวาจินโลชิยะตูอะกาโรสะนิวาโตสะตันทุฏฐิสะกติญุตากุตุเตยาเนปัตตะปิรออะเลญัตถาปิနောက်ဆုံးมาดิกุตุเตยาဘောมาเลซาမှုအတန်လာတဲ့အခါဒီလောက်နဲ့မကျေတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးဝမယ်သီလရှင်ဝမယ်။ဟုတ်ပြီ
အချင်းချင်းပေါ်မှာလေးစားမှုဆိုရင်ကာရဝတရားထားနိဝတ္တလို့ဆိုရင်မမနာတွေကင်းအောင်နေမယ်ရတာလေးနဲ့ကျင့်နိုင်ရမယ်တန်တုထီနောက်ကတိညူတာခြေစုတရားကိုသိနာလဲခြေစုတရားကိုသိနာလဲအဲ့တော့အစင်းပြင်းပြီးတော့ကိုလောက်တာကုသကောင်းမှုလောက်တာနော်အစင်းမြင့်လိုက်လေစားမှုတွေရှိတယ်မမနာတွေချိုးနှိမ်လိုက်တယ်ရှားရလေးနဲ့ကျင့်တတ်တယ်ဆိုတဲ့တန်တုတ်တီကာလီနာဓမ္မတဝနာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုချိန်ခါအားလျော်စွာနာယူတယ်မှတ်သားတယ်ဟောတစ်စင့်တိုးပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာတစ်စင့်တိုးပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါလို့တစ်စင့်တိုးပြီးလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ချီပွားတွေ့တဲ့လူတွေကများစွာဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါလို့လှုပ်လာပြီးတဲ့အခါကိုယ်မှာအရေးချင်းတစ်ခုအရေးကြီးတာပါတော့ခန္တီစာခန္တီဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုထိန်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုခန္တီလို့ခေါ်တယ်ဗမာကတော့သီခံနယ်လို့ပြန်တာသီခံနယ်ဆိုတာဒီအခက်ခဲနဲ့ကြုံလို့ရှင်လူဆိုတာမျက်နှာပြက်တယ်နော်သီမခံနိုင်တာမျက်နှာဥမာမဲကာယကဒုက္ခနဲ့နားကိုက်တယ်လို့သွားကိုက်တယ်လို့ဆိုလူကမခံနိုင်ကိုယ်စော်ကားသွားတယ်မခံနိုင်အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးညွှန်ရင်းသွားပြီးတော့နေတာကိုယ်အလုပ်တဲ့နောက်ဆက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်အခက်ခဲကြုံလို့ရှင်ခန္ဓာကြီးရှိရမယ်ခန္တီဆိုတာခန္ဓာကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ပြန်တယ်တိခဏ်နဲ့ဆိုရင်တချို့ကတိခဏ်နဲ့ဆိုတာပြန်မပြောဝန်လို့ငုံခံနေတာခန္တီမဟုတ်ဘူးစိတ်แท้ကမကြင်မနှက်ဖြစ်နေခန္တီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်แท้ကိုကကျင်납ပြီးတော့ဘာတစ်ခုမှပြောင်းလဲမဖြစ်မှခန္တီဒါမို့ခန္တီရဲ့သဘောကိုဖွင့်နေဆိုရင်အတ္တမနတစိတ်တ္တကိုစိတ်လေးကပင်ကိုအနေထားပြတ်မသွားမှခန္တီလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ပြန်မပြောတာပဲရှိတယ်ခန္တီမဟုတ်ဘူးတချို့ကြတော့မပြောရဲလို့ဆိုကြောက်ပြီးတော့ဒီလိုသိခံငုံခံနေတာအဲ့ဒါခန္တီမဟုတ်ဘူးခန္တီဆိုဒီမှာစွမ်းနေစွမ်းရည်တတ္တိတမျိုးပဲဖြစ်တယ်ခန္ဓာရည်လို့ဆိုလို့ပေါ့ခန္ဓာရည်ရှိရမယ်အပြုံးမပြက်ခန္ဓာရည်ရှိရမယ်အလုံးလုံးပြီးဆိုရင်ဒီသိခံမှုကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတာနောက်တစ်ခါကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ရအတွက်တဖိုက်သားရဲ့အဆုံးအမဆရာသမားတွေရဲ့အဆုံးအမဆိုတာလေအမှန်တမ်းအရေးကြီးတာငါတိငါတတ်လို့လို့ရှင်လမ်းလွဲတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သောဝေသတ္တာအကြံဉာဏ်ပေးလို့ရှင်နာခံတတ်တယ်နော်မှတ်ယူတတ်တယ်လူတိုင်းရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုယူတယ်ငါတိငါတတ်လို့လို့ရှင်သူတော်ပြောတာကိုလက်မခံအဲ့ဒါကြောင့်မို့သောဝေသတ္တာပြောလို့ဆိုလို့အကြံပေးလို့လွယ်တယ်လိုက်နာတတ်တယ်ဆိုတာတမနာနေသထတနာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းအောင်ကြည်နေတယ်တမနာတွေနဲ့ဆုံတွေ့တာမြင်နာတယ်မဟုတ်ဆုံတွေ့တာသူတို့နဲ့ဆုံတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါလို့ဆုံတွေ့ပြီးကာလေနဓမ္မတကိစ္စတင်တော်တဲ့အချိန်လေးမှာကိုမသိတာမေးတယ်ကိုသိတာလေးပြောတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်တရားနဲ့မှာတာကိစ္စဆိုတာသဟကထနာအတုတကွာပြောဆိုဆွေးနွေးတာကိစ္စလို့ခေါ်တယ်။အေးတာကိစ္စအစစ်မှန်မဟုတ်လို့ရှင်ရံပွဲတောင်ဖြစ်တတ်သေးတယ်။ညင်းတာအဲ့ဒါတာကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ညင်းပွဲလို့ခေါ်တယ်နော်။ရှေးတုန်းကအဖိုးကြီးတွေမန္တတထဲမှာပရမတ်နဲ့ပညာရင်းပြီးတော့ဒီလဖက်ရေပကန်းလေးပါတွေကိုယ်ကွဲကုန်တာလဖက်ရေအိုးလေးပါတွေကွဲကုန်တာနော်။အဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဓမ္မတာကိစ္စဆိုတာဟုတ်လားကိုတည်တာလဲကိုပြောတယ်သူတည်တာကိုလည်းလက်ခံတယ်မှန်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီတရားသိအောင်ဆွေးနွေးလေ့လာတာမှဓမ္မတန်ကိစ္စလို့ဆိုအဲ့ဒါလို့ဓမ္မတန်ကိစ္စဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့တဏ္ဏမှာဓမ္မအရေးချင်းနေတက်လာတက်လာပြီးတဲ့အခါဘာလို့ရတော့ဆိုတပောစာကိုချင်းသီလတွေပြည့်စုံစူးစမ်းလာတယ်ဗြဟ္မစရိယဗြဟ္မစရိယဆိုတာဒီဟာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်လို့တမာရီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လာတယ်
တပဆိုတာသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့သီလစင်ကြယ်ဇမစရိယာဆိုတာမိဂ္ဂင်္ဂပါကျင့်တရားကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်တမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာရလာတယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကိုရလာအဲ့တော့ရလာတဲ့တပောစာဇမစရိယစာအဲ့ဒီလိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတန်တရားတွေခင်းစဉ်ကြော်လွားနိုင်တဲ့ကင်ခာဝိဒရဏဝိသုဒ္ဓိကိုလို့တဲ့လမ်းကြောင်းမှန်မှန်မာရမှန်တာခွဲခြားသိနိုင်တဲ့မေဃမေဃညာနာသနာဝိသုဒ္ဓိအကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သေးသေးချာချာလမ်းကြောင်းမှန်သိတဲ့ညာပฏิပဒာညာနာသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာလေအဲ့ဒါလို့သဗ္ဗာချင်းစဉ်ဝိပဿနာချင်းစဉ်ခြင်းရင်ကနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းမှန်မှန်လေးကိုရရှိသွားနောက်ဆုံးမှာပဲရောက်သွားတော့ဆိုအရိယသစ္ဆာနာဋ္ဌတနာအရိယသူရောစင်းနေတိတဲ့သစ္စာလေးပါကိုသိသွားတယ်အ ਨੇ ဆုံးသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆုလို့တယ်နော်အဲ့ဒီထီအောင်ကိုယ့်ကိုမြင့်တင်ခြင်းအဲ့ဒီလိုထီအောင်မြင့်တင်ပါမမြင့်တင်ခြင်းဆိုအပမရောစဓမ္မေသူလောက်နဲ့ခြင်းနှလို့ရှင်ဒီတဘောကအလူဘောအနေနဲ့တော့ကောင်းစားသွားပြီပေါ့နော်မကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်သွားပြီကြည့်တဲ့တိုးတက်ပြီးတော့ကျင့်ဉဏ်လို့ရှင်ကာရဝဆာနေဝတ္တဆာနေသာသနာဘုံဝင်လို့ဘုန်းကြီးသီလရှင်ဝတ်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တာနောက်ဆုံးမှာတပောဆာမြတ်မသီရင်ဆာကနေအရိယသစ္စာနာဋ္ဌတနာနိဗ္ဗာန်သစ္စိကရိယာဆာယဟနာဖြစ်သွားသည့်ထီအောင်ကျင့်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုကျင့်လိုက်တာဒါမင်္ဂလာကျင့်စဉ်ဖြင့်ဘဝကိုမြင့်တင်တာဒီတိုင်းသွားရမှာလို့တန်းဆိုလို့တက်ဆင်းခြင်းတဆင်းခြင်းတဆင်းခြင်းလောက်သွားနော်တဆင်းချင်းတဆင်းချင်းလို့ပါအေး38ပြမင်္ဂလာဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရသော်ပြဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောထားတာဟုတ်အဲ့ဒီလိုတဆင်းချင်းတဆင်းချင်းကျင့်သွားလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်သွားပြီးစိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်မှုရသွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဖုဒ္ဒတာလောကတာမေဟိစိတ်တံယတနာကံတိအကောင်းဆုံးလောကရာနေနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ဟာကြံ့ခိုင်လောကရံမုံတိုင်းနေနဲ့ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ဓာတ်ကိုရတာ။ကောင်းတဲ့လောကရံနဲ့တွေ့လဲရင်းရိုက်တာမရှိဘူး။ဆိုးတဲ့လောကရံနဲ့တွေ့လဲရင်းရိုက်တာမရှိဘူး။အတောကံဝိရဇံလောကကြီးမှာတောကကင်းတယ်နော်။စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးတွေကင်းတယ်။ခေမတကယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားတယ်ဘေးရန်လည်းကင်းတယ်။အေတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမတာအမြတ်ဆုံးမင်္ဂလာဖြစ်သွားပြီ။နောက်ဆုံးမှာယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်တဲ့လောကရံတွေကိုချဲ့ချဲ့ခံနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီကဲပြည့်စုံတဲ့ဘဝတော့မရှိဘူးဒါလန်းဆုံးသွားပြီ38ပြာမင်္ဂလာကျင့်စရာအခုလူအဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်တိုးတက်တိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်သွားကြရကိုယ့်ဘဝကိုမင်္ဂလာကျင့်စဉ်ဖြင့်တိုးမြင့်ပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဗောမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ငယ်စဉ်ကလိလာသုံးသပ်ထားတဲ့မင်္ဂလာကျင့်စရာဘလောက်ထီအောင်တို့တွေအတွက်အရေးကြီးတယ်နေ့စဉ်ဘဝမှာဘလောက်အရေးပါတယ်ဒီမင်္ဂလာတုတ်ဆိုတာရွတ်ဖတ်နေုံနဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးတို့အတွက်အခုလိုမင်္ဂလာရှိအောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်အပံ့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကဒါကိုဟောလို့ရင်းဖြစ်တယ်အေတာဒိတာနိကတဝါအနအဲ့ဒီတိုင်းလုံးလို့ရှင်တပ္ပထမပရာဇိတာမင်းဘဝမှာဘယ်တော့မှအရှုံးမရှိဘူးတပ္ပထသုထိန်ကိစ္ဆန္တိဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းဟာချမ်းသာနေမှာပဲလို့ဆိုတယ်အေးချမ်းသာခြင်းသလားလောကကြီးမှာအောင်မြင်ခြင်းသလားကြီးပွားခြင်းသလားဆိုရင်ဒီတိုင်းသွားပါလို့ဆိုလို့လည်းเนาะလေကတိသဖွယ်တက်ပြီးတော့သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးမှာဒီအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားသည့်ထီအောင်တက်လှမ်းရမှာပေါ့လေကတိကြီးများတက်သွားတယ်လို့တဆင့်ပြီးတဆင့်တက်သွားတာနောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်သစ္စိကရိယာစာဆိုတဲ့အဆင့်ထီအောင်ရောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်မှသာလေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ရဲ့ကြုံတွေ့ရခြင်းတန်ဖိုးရှိမှာဖြစ်တယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မင်္ဂလာရှိအောင်မိမိတို့ဘဝမှာမင်္ဂလာကျင့်စဉ်ဖြင့်ကိုယ့်ဘဝတုတ်တက်အောင်ကျင့်ညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကျင့်စဉ်နဲ့တဲ့ဘဝမှာလုံလောက်ပါတယ်ဒီတိုင်လိုက်တာကျင့်သုံးပါတို့တွေရဲ့ဘဝမင်္ဂလာရှိပြီးနောက်ဆုံးမှာတပ္ပထမပရာစိတာတပ္ပထသုတ္တိအားလုံးအရှုံးမရှိဘဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားမှုအပြည့်အဝရကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသိရှိနားလည်ပြီးမင်္ဂလာကျင့်စဉ်ဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတိုးမြင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သ
တာပူကြရအောင်တတ

0: လန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရတိတပ်ပေတံဘဝယံတုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပုတ်အပ်မေတ္တာဓာတ်ဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလမင်းနေရောင်ခြင်းရှဲ့ယုံပေါင်းဆောင်ရအခြင်းကြောင့်တပ်ပေတံကျင့်မဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့မနောတရသည်မြင်မြန်ဖြူစင်အေးချီလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြတိသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူကနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း။အာမင
1: ်။အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတည်းရဲ့အရဟံမေညာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အကျွင့်အကြံမရှိကိုယ်စင်အောင်ခြုံငိမ့်သွားတဲ့အခါအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတွေလည်းအကျွင့်အကြံမရှိကိုယ်စင်အောင်ခြုံငိမ့်သွားတယ်။အဲ့ဒီခြုံငိမ့်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းကမြစ္ဆာတော်ဝရတနာညာ။အဲ့ဒီလိုမြစ္ဆာတော်အကြောင်းတရားအဖြစ်ခြုံငိမ့်မှုကိုမြင်အောင်ရှုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာဘာသစ္စာထင်ရှားလာလဲ။နိရောဓသစ္စာတရားသည်ထင်ရှားလာတယ်။အဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကလောကီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထွတ်ထွင်းသိမြင်အပ်တဲ့နိရောဓသစ္စာဖြစ်ပါတယ်နော်လောကုတ္တရာအရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဖြင့်ထွတ်ထွင်းသိအပ်တဲ့အတ္တကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ခေါ်တဲ့နိရောဓသစ္စာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလေးကွဲကွဲပြားပြားမှတ်တာကဲနိရောဓသစ္စာသင်ရှားတဲ့ဘာကြောင့်လဲပစ္စယ ानु ပါဒေနပစ္စယဝတ္တ ानु ပါဒဝဘောဓတော်ပစ္စယ ानु ပါဒေနအကြောင်းတရားတို့ဤအကျွင့်ကြံမရှိကုန်စင်အောင်ခြုံငင်းသွားခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ပစ္စယဝတ္တအကြောင်းတရားရှိတဲ့အကျိုးတရားတို့ဤအနုဘာဒဝါဘောဓတော်နောတပတ်မဖြစ်သောချုပ်ချင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကျွဲ့အကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငိမ့်မှုကိုထိုးထွင်း၍သိမြင်ခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားတွေကနောက်ထပ်တပံဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ချင်းဖြင့်အကျွဲ့ကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အတွက်အကျိုးခန္ဓာအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတွေလည်းနောက်ထပ်တပံဘေရောမှာမဖြစ်သောချုပ်ချင်းလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုဘာဒနိရောဓသဘောအားဖြင့်အကျင့်ကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငင်းမှုကိုဝိပဿနာသမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းပေါက်သိနေတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှနိရောဓသစ္စာတရားသည်ထင်ရှားလာပါရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကြောင်းကျွတ်ဆက်ပရိစ္ဆေသဘောဘသဘောတရားတွေကိုသိနေတဲ့ကြာရှုတတ်ခြင်းသည်အကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်နော်သစ္စာလေးပါးထိုးထွင်းသိဖို့ရန်အတွက်ထအရေးကြီးတဲ့အချက်တင်ဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုခဏတောဝရတ္တနိနာဒုက္ခသစ္စာမေဝပကတံဟောတိမရဏဒုက္ခဝဘောဓတောခဏတောခဏအဖြင့်ဝရတ္တနိနာချုပ်ပြဲ့ခြင်းဝရသဘောကိုရှုမြင်ခြင်းကြောင့်အတ္တထိုယောကအတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤထိုယောကဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဤသန္တာ၌ဒုက္ခသစ္စာမေဝဒုက္ခသစ္စာတရားသည်သလင်းပကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏ခဏငါဘကိုကြည့်လိုက်တော့ခဏမဆက်တသက်သက်ချုပ်ပြဲ့နေတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုကြည့်လိုက်လေခဏမဆက်တသက်သက်ချုပ်ပြနေတယ်။ဒီလိုချုပ်ပြနေတဲ့သဘာဝတွေကိုလှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှဒုက္ခသစ္စာတရားထင်ရှားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?မရဏဒုက္ခဝဘောဓတောမရဏဒုက္ခဝဘောဓတောမရဏဒုက္ခကိုထိုတွင်ရဲ့သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီမရဏဒုက္ခကိုထိုခြင်းကမှထိုတွင်သိနေတယ်။ဇာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခမရဏတရားကိုလည်းဘုရားရှင်ကဒုက္ခလို့ဟောတာ။အဲဒီမရဏဒုက္ခကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့သိနေတယ်။ဘယ်နဲ့တော့သိတာဒီမကြီးတွေဒုက္ခလားဒုက္ခလား။ဟမ်?ဘာဖြစ်လို့သိလိုက်တာကောင်းသေးတယ်လို့ပြောတာ။ငါနင်တော့သိလိုက်တာကောင်းပါသေးတယ်တချို့မပြောဘူးလား။အဲ့တော့ယမ်းမပြောကြနဲ့နော်။ကဲနောက်တစ်ခုယေသတဥနိယဗျာတတနာမေခောဝါယလောကီကောတိမကသစ္ဆံဘဂတံဟောတိတတ္ထသံမောဟဝိခန္ဓတောအတ္တထိုယောကဝသရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌ယေသဥနိယဗျာတတနာအကျင့်ဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းဥနိယဗျာသဘောကိုရှုမြင်တဲ့ဉာဏ်သည်အဋ္ဌိရှိ၏အယံဤဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းဥနိယဗျာသဘောကိုရှုမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်သည် လောကီကောလောကီဖြစ်သောမေကောဟမေကသစ္စာတရားသာလင်တိဣတိထို့ကြောင့်အတ္တထိုယောကဝဇရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌မေကသစ္စာမေကသစ္စာတရားသည်ပကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာခုနကပြောသလိုနှစ်မျိုးသောအချင်းအားဖြင့်အကြောင်းတရားအားဖြင့်ဖြစ်မှုပြမှုဥဒိယပြသဘောခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုဥဒိယပြသဘောခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုနော်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုဆိုတဲ့ဖြစ်မှုပြမှုနှစ်မျိုးကိုမြင်နေတယ်အဲဒီလိုရှုမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်သည်သစ္စာဒေသနာတော်ဏိယဘာသစ္စာလဲမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာမဂ္ဂသစ္စာလဲလို့မေးတော့လောကီကောလောကီမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်တယ်နော်လောကီမဂ္ဂသစ္စာသည်ထိုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာထင်ရှားလာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲတတရထိုခန္ဓာငါးပါးတို့အပေါ်၌ဟောတနည်းတတရထိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားတို့အပေါ်၌တနည်းတတရထိုသစ္စာလေးပါးတို့အပေါ်၌သံမောဟဝိကာဒတောဒုဝေခြင်းသံမောဟတရားကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းကြောင့်ဒီဒုဝေခြင်းသံမောဟတရားဆိုတာအမှန်မသိမှုသံမောဟတရားနော်အမှန်မသိမှုဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရားကိုဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကပယ်ရှားနိုင်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ခေါင်းဆောင်တို့ကိုရွေးထုတ်ပြီးပြောတဲ့ဗရဏ္ဍစကားဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးတလောတို့ကဗရမဇ္ဇန္တရားဘယ်နှခုရှိတယ်ပြောခဲ့လဲ34ခုနော်အဲ့ဒီ34မျိုးနဲ့ပုံစံတူပဲခုလိုဝိပဿနာရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဉာဏ်ပီတိရှင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်34ပုံစံတူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်စိမ့်မပတပါနဲ့ရှုံမဲ့ရှုံမဲ့နဲ့ရှုနေတာမျိုးကတော့မဆိုးလို့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့စိမ့်ပါလက်ပါနဲ့ဉာဏ်ပီတိရှင်ပြီးရှုနေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်စရိတ်34လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီ34လုံးထဲမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ပညာဉာဏ်ကပြတ်ထန်းနေတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကပြတ်ထန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဥရိယဖြတ်ဒတ္တနံဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမဂ်ကင်5ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမဂ်ကင်5ပါးကခုနကပြင်းစီရတော့ဥရိယဘယခဏတော့ဥရိယဘယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နှမျိုးသောဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းဥရိယဝယသဘောကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဉာဏ်ကမမဒိဋ္ဌိနော်အဲ့ဒီနှမျိုးသောဥရိယဘယအာယုံဘောသောစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောကမမသင်္ကပ္ပနှမျိုးသောဥရိယဘယသဘောကိုအမှတ်ရနေတဲ့သဘောကမမတတိထိုနှမျိုးသောဥရိယဘယသဘောကိုထိုးထွင်းသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့သဘောကမမဝါယမနှမျိုးသောဥဒိယဘယတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရအာယုံဘော၌ဓမျိုးမျိုးသောအခြင်းအရအာယုံဘော၌စိတ်ငြိဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေတဲ့သဘောကသမ္မာသမာဓိနော်ပုံလိုက်တော့မက္ခင်ဘယ်နှပါလဲ၅ပါးတနည်းထပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှမျိုးသောဥဒိယဘယကိုမြင်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရဒုက္ခအခြင်းအရအနတ္တအခြင်းအရကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့သဘောကသမ္မာဒိဋ္ဌိထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုထိုးထွင်းသိအောင်စိတ်ကိုဒီအာယုံဘောသောစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပထိုနှမျိုးသောဥဒိယဗျာသဘောကိုထိုးထွင်းသိတဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာကိုအမှတ်ရနေတဲ့သဘောကသမ္မာတတိထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုထိုးထွင်းသိအောင်ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့သဘောကသမ္မာဝါယမထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရာသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရာဆိုတဲ့အခြင်းအရာတစ်မျိုးမျိုးအပေါ်၌စိတ်ငြိဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေတဲ့သဘောကသမ္မာသမာဓိပေါင်းလိုက်တော့လောကီမဂ်ကဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးကျွတင်ဆောက်တည်ထားတဲ့သီလမဂ်က၃ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့လောကီမဂ်ကဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ၈ပါးအဲ့ဒီလောကီမဂ်က၈ပါးကိုထိုအချိန်ခါမှာထိုယောဂီယောဂဝဆရယဟန်တော်ကထိုးထွင်းသိနေတယ်ဘယ်လိုသိလဲဘုန်းကြီးတို့နမတနာညာဘိမှလည်းရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းအရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းဆိုတဲ့ရှုနည်းတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီနည်းတွေပြောရင်တော့သူကရက်ပေါင်းများစွာပြောရမယ့်သဘောရှိတယ်နော်အဲ့ဒီရှုနည်းတွေမှာရှင်းရှင်းဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုတနည်းပြောရင်တော့ရှင်းရှင်းဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုနောက်နောက်ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဖြင့်တဖန်ပြန်ပြီးတော့လည်းဝိပဿနာရှုခွက်တွေဟောထားပါတယ်အလားတူပဲဟိုဘင်ကညာဘိလောက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာညာတင်စညာနေစဥဘောဘိဝိပဒတိညာတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဒနာညာဖြင့်ထွထွင်းသိအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးထပ်တင်ပြီးတော့ရှုတယ်ဘယ်ခါမှရှုလဲလို့မြင်တော့ ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့ရှုတယ်။ညာနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုအပ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့အချိန်အခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလောကီမဂ္ဂသစ္စာတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွတ်ထွင်းသိနေပါတယ်။ဥရိယဗျာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြည့်မှုခဏမဆက်တဲ့တဲ့အဖြစ်ခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုပြည့်မှုဆိုတဲ့ဒီနှစ်မျိုးသောဖြစ်မှုပြည့်မှုတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထုတ်တင်သိအောင်ရှုပွားနေတဲ့အခိုက်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်ထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာလောကီမဂ္ဂသစ္စာတရားတွေဟာထင်ရှားမလားဘူးလားထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီမှာဂျွန်တင်ဆောက်တည်ထားတဲ့သီလမဂ်ခင်၃ပါးဆိုတာကတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝအဲ့ဒီတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားဒီကုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အချိန်ခါမှာဒီသီလမဂ်ခင်တွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တမဝါစာသဘောတမကမ္မန္တသဘောတမအာဇီဝသဘောတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထုတ်ထွင်းသိနေပါတယ်နော်ပုံလိုက်တော့မဂ်ခင်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ၈ပါးအဲ့ဒီလောကီမဂ်ခင်၈ပါးကိုထိုးထွင်းသိတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ္မာထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ္မာမဂ္ဂသစ္စာတရားထင်ရှားတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီတရားတွေကိုမဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်တယ်လို့မေးတော့တတ္တရတမ္မောဟဝိခာတတောထိုသစ္စာ၄ပါးအပေါ်၌မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟတရားကိုဒရင်ကအဖြစ်ဒီမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကပယ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှင်းခြင်းကြောင့်သူတို့ကိုမဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်တယ်သစ္စာ၄ပါးမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်အကြိမ်ရမြဒီကြောင်းကျိုးဆက်နေမှုပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုမိမိတို့ကစနစ်တကျမရှုခဲ့ရင်ဒီဥရိယဘုရားဉာဏ်အကျဉ်ရှုဝန်းဤဆိုတာလဲရှုတတ်ပါမလားမရှုတတ်ဘူးမရှုတတ်လို့ရှင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာခုပြောခဲ့တဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားထင်ရှားပါမလားမထင်ရှားနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ဒီဝိပဿနာရှုခွက်မှာတော့မဟုတ်ပြိဿသမုပ္ပါရှုခွက်မှာအလွန်အရေးကြီးနေတဲ့နိလေပါအကြောင်းဒါလည်းသိထားနေပါတယ်နော်အဲ့ဒီနီးလေးပါလည်းထင်ရှားမယ်နောက်တစ်ခုပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေလည်းထင်ရှားမယ်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားကဘယ်လိုထင်ရှားလဲလို့မေးတော့ပစ္စယတောသတ္တဥဒိယတတနေနအနုလောမပြိဿသမုပ္ပါတောပကတောဟောတိဣမသမိန်တတိဣဒံဟောတိတိအဝါဘောဓတောပစ္စယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဥဒိယတတနေနဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အတ္တထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌အနုလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒောအနုလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတိပကတောထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏အနုလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားထင်ရှားတယ်ဘယ်ခါမှလဲအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုတယ်ဆိုလိုတာကအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်ပေါ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအင်္ဂါရတို့ရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြောင်းကြောဆွတ်တယ်လေအထက်ထက်ဖြစ်နေဘုံကိုမြင်အောင်ရှုတယ်တနည်းပြောရင်တော့ဝိဇာရဏဥပဒန္တကရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလနဲ့ဖန်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးခန္ဓာငါးပါးတွေထင်ရှားဖြစ်ဖို့ကိုမြင်အောင်ရှုတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့ကိုအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ဖို့ကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာအနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေထင်ရှားနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဣမသမိန်ဤအကြောင်းတရားတိသတိထင်ရှားရှိလာတော့ဤတန်ဤအကျိုးတရားတိဟောတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏။ဤသည့်ဤသောလျင်အဝါဘောဓတော်ထိုးထွင်းရွေ့သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိခဲ့ရင်ဒီအကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီလိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မန္တမအနုလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားထင်ရှားနေပါတယ်နောက်တစ်ခုပစ္စယတောဝေယတတနေနပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတော်ဘဂတောဟောတိဣမတနိရောဓဣဒံနိရောဇနိတိအဝါဘောဓတော်ပစ္စယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဝေယတတနေနချုပ်မှုပြမှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတောပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတိဘဂတောထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏အကြောင်းတရားအဖြစ်ချုပ်မှုပြမှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားထင်ရှားတယ်ပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားဆိုတာ ਨੇ ခုနကလောကီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထွတ်ထွင်းသိအပ်တဲ့နိရောဓသစ္စာဆိုတာအတူတူပဲနော်ဒီချိုနေရာမှာဘုရားရှင်ကဒီပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာယတွေဝအတ္တိတဝိရာဂနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓစသဖြင့်ဒီလိုဟောထားတယ်။အဲဒီဟောကြားချက်ကိုဘုရားရှင်ကတိဋ္ဌာယရဏသုတ်တံမှာနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့အမည်နဲ့လည်းဟောထားပါတယ်နော်။ဒါကပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့ရှုတာကိုပရိလောမလို့ခေါ်တယ်။ခုနကဖြစ်စဉ်ကိုရှုတယ်၊ခုကတော့ချုပ်စဉ်ကိုရှုတယ်နော်။အဲဒီချုပ်စဉ်ကိုစနစ်တကျရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာ တနည်းပြောရင်တော့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကျွင့်ကြံမရှိကုန်စင်အောင်ခြုံငင်းခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်တန်ရောက်တရဏဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးခန္ဓာငါးပါးတွေရဲ့အကျွင့်အကြံမရှိကုန်စင်အောင်ခြုံငင်းမှုသဘောကိုမြင်အောင်ရှုတယ်နော်အဲဒီလိုရှုနိုင်ခြင်းသည်ပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားကိုရှုနေခြင်းမြည်တယ်သန္ဓရာခီးကိုအစုံလမ်းဘက်ကရှုသလိုအဆန်လမ်းဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ရှုတာနော်ချုပ်တဲ့လမ်းဘက်ကနေပြန်ပြီးရှုတယ်ဒါကိုပရိလောမပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ရှုတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားသည်ထင်ရှားလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဣမတနိရောဓဣဒံနိရောဇတိနိအဝါဘောဓတောဣမတဤအကြောင်းတရားဤနိရောဓချုပ်ငြိမ်းရသွားခြင်းကြောင့်ဣဒံဤအကြောင်းတရားသည်နိရောဇတိချုပ်ငြိမ်းရသွားပြီဣတိဤသို့အဝါဘောဓတောထွတ်တွင်ရသည်မြင်ခြင်းကြောင့်ဒီဤအကြောင်းတရားရဲ့ချုပ်ငြိမ်းခြင်းကြောင့်ဤအကြောင်းတရားချုပ်ငြိမ်းလာတယ်လို့ဒီလိုသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွန်းဖို့သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တဖာပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတည်ထင်ရှားလာပါတယ်နော်အဲဒီတော့အနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားလည်းထင်ရှားတယ်ပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားလည်းထင်ရှားတယ်နောက်တစ်ခုခန္ဓာတောပနာဥရိယဗျာဒတနိနာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဓမ္မပကတဟွန်တိသင်္ခတလက္ခဏဝါဘောဓတောခဏတော့ခဏအဖြစ်ဥဒိယဗျာတတိနှဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းဥဒိယဗျာသဘောကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နာဓမ္မပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နာတရားတို့သည်ဘဂဒတိဇ္ဇလာကိုသိဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ကတ္တမအဘဲကြောင့်ဤဟူမူကသင်္ခတလက္ခဏဝါဘောဓတောသင်္ခတလက္ခဏကိုထွတ်ထွင်း၍သိမြင်ခြင်းကြောင့်ဤသင်္ခတတရားဒီရဲ့သင်္ခတလက္ခဏကိုထွတ်ထွင်းသိနေတယ်အဲ့ဒီလိုထွတ်ထွင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေဟာထင်ရှားလာပါတယ်။နည်းနည်းလေးထပ်တော့ပြောမယ်နော်။ဥနိယဗျာဝန္တောဟိသင်္ခတတေသပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သင်္ခတသင်္ခတတရားတို့သည်ဥဒိယဗျာဝန္တောဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဥဒိယဗျာသဘောရှိကြလေကုန်၏။ဒေသထိုကဲ့သို့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဥဒိယဗျာသဘောရှိ၍နေကြကုန်သောသင်္ခတတရားတို့သည်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားတို့သည်ဖြစ်ချင်းပြချင်းတကယ်တင်ရှားရှိနေတဲ့တရားတွေကိုဘာတရားလို့ခေါ်လဲပဋိစ္စသမုပ္ပန္နတရားလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဟောတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဇမျက်နှာ260လင်ဏိရဏဝက်ကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာနော်ဇရဏဇရမရဏဘေခဝေအနိစ္စသင်္ကတံပဋိစ္စသမုပ္ပန္နံစသဖြင့်ဒီလိုခေါ်ထားတယ်ဇရမရဏကလည်းသူကဇာတိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဆွဲမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဇာတိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဆွဲမိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီဇရမရဏဟာလည်းအနိစ္စပဲသင်္ခတပဲအနိစ္စဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားပဲအကြောင်းတရားတွေကပြည့်ပြည့်ပဲနေတဲ့သင်္ခတတရားပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းတရားတွေကိုဆွဲမိပြီးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးတရားပဲလို့ဒီလိုဟောထားတယ်အလားတူပဲဇရမရဏကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဟောသလိုပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ဟောအဝိဇ္ဇာအတ္တိအကုန်လုံးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုပြီးဟောတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းတရားဆိုတာလည်းဒီအင်္ဂါရတ္တိပဲအကျိုးတရားဆိုတာလည်းဒီအင်္ဂါရတ္တိပဲဘာပြောချင်တာလဲအကြောင်းတရားဆိုတာကသူကအမြဲတမ်းအကြောင်းကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကအကျိုးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားသင်္ခါရကအကျိုးတရားမှန်တယ်နော်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သင်္ခါရကအကြောင်းတရားဝိညာဉ်ကအကျိုးတရားဖြစ်ပြန်တယ်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာကနေကြည့်လိုက်ရင်သင်္ခါရကအကျိုးတရားဝိညာဉ်ကနေကြည့်လိုက်တော့သင်္ခါရကအကြောင်းတရားဖြစ်ပြန်တယ်။သူကအကျိုးတရားဖြစ်ခဲ့ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းတရားဖြစ်ခဲ့ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဒီတော့အဝိဇ္ဇာမှာကတော့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်။ရှိပါတယ်။ဘာလဲ။အာတဝတမှုတရားအဝိဇ္ဇာတမှုတရားစသဖြင့်ဘုရားရှင်ဟောထားပါတယ်နော်။အာတောတရားဒီထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတော့အာတောတရားဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်။အာတောဆရာတရားဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဘက်ကကြည့်လိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာကလည်းအကျိုးတရားဖြစ်ပြန်တယ်အကျိုးတရားဖြစ်ခဲ့ရင်သူကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပဲเนาะအကျောင်းတရားဖြစ်ခဲ့ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အကျိုးတရားဖြစ်ခဲ့ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအကျောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ဖို့အကျောင်းတရားချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်ငင်းဖို့ဆိုတဲ့ဒီနှစ်မျိုးသောဥဒိယပြသဘောတွေကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာအနုလောဘပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားပရိလောဘပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေလည်းထင်ရှားတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားနှစ်ခုလုံးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုကိုမြင်အောင်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ္မာဘာသစ္စာထင်ရှားလဲအဲဘာတရားထင်ရှားလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားဤလေထင်ရှားလာတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကဖြင်းချင်းပြက်ချင်း ရှိနေတဲ့တရားမှန်ခဲ့ရင်ထိုတရားအလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့ခေါ်တယ်ကဲအဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပသဘောတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နသဘောတရားတနည်းပြောရင်အနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပသဘောတရားပတိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပသဘောတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားဒီကိုသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်ဖို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သန္တာဝဆေဒုက္ခမှလွတ်မြောက်နိုင်မလားမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလောကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီနော်ရှင်အနန္ဒမထေရကိုစံထပ်ပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်နော်မဟာနိဒရဏသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ကဲနောက်တစ်ခုနီးလေးပါးထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီနီးလေးပါးကအရေးကြီးပါတယ်နော်နီးလေးပါးကဘာ၄လဲလို့မေးတော့ဧကတနီးနန္တနီးအဗျာဘာရနီးဧဝံဓမ္မတနီးဆိုပြီးနီးလေးခုကြည့်တယ်နီးဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့နယနယကိုနီးလို့ဘာသာပြန်ထားတယ်လွယ်လွယ်လေးဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အတိညာမှာဆောင်းထားတိုက်တဲ့ဖြစ်စေတိုက်တဲ့တရားတွေကိုနီးလို့ခေါ်တယ်ယောဂီကဝိပဿနာရှုပြီဆိုရင်ဒီနိလန်တွေကိုဒီလေးမျိုးသောအချင်းရာကိုညံနေမှာဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆောင်ထားရမယ်သို့မဟုတ်ညံနေမှာဖြစ်စေရမယ်ဖြစ်အောင်ကိုကျင့်ရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီနိလေးကိုကဘာလဲလို့မြေတော့နံပါတ်1ဧကတ္တနိဧကတ္တနိဆိုတာကဘာလဲလို့မြေတော့ပစ္စယတောသတ္တဥရိယတတနေနဧကတ္တနယောဘဂတောဟောတိဟေတုဖလသမ္ပန္ဒိနသန္တနတအနုပစ္စေတဝဘောဓတောအတ္တထိုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌ပစ္စယပစ္စယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဥဒိယတ္တရေနဖြစ်ခြင်းကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အဝိဇ္ဇာတနာဥပဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်တယုတ်တဏ္ဍာဖန္တဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးခဏငါးပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုရှုမြင်တယ်နော်အဲဒီလိုရှုမြင်ခြင်းကပစ္စယတောဥဒိယတ္တနာနော်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုမြင်တယ်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ဘာဖြစ်လာလဲအတ္တထောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့ဧကတ္တနေယောဧကတ္တနိတိဘာကတော်ထင်ရှားလာသည်ဟောဒီဖြစ်ဧကတ္တနိထင်ရှားလာတဲ့ဧကကတခုတကအဖြစ်တခုနိအဖြစ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့မှထင်ရှားလာတယ်သိလာတယ်လို့ဆိုလိုတယ်တခုတည်းလို့သိလာတယ်ဘယ်လိုသိလဲလို့မေးတော့ဟေတုဖလသမ္ပန္ဒေနတန်တန်နတအနုပိစေထဝဘောဓတောဟေတုဖလသမ္ပန္ဒေနအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်လျက်တန္တနတယုတ်နတန္တအစဉ်ဤအနုပိစေတဝါဘောဓတောမပြမစေဖြစ်မှုကိုဉာဏ်ပညာဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဆက်ဆက်လျက်ယုတ်နတန္တအစဉ်မပြစေပဲအဖမအထထအစမပြဖြစ်နေမှုသဘာဝကိုမိမိရဲ့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖောက်သိမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မန္တမဧကတဏိထင်ရှားနေတယ်အဲဒီဧကတဏိထင်ရှားလာတော့ဘာဖြစ်လဲအထသုတ္ထတရံဥစေတဒိဋ္ဌိပဇဟတိအထထိုသူထင်ရှားလာသောအခါ၌အတ္တထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တား၌သုတ္ထတရံအလွန်အလွန်ကောင်းမွန်စွာဥစေတဒိဋ္ဌိဥစေတဒိဋ္ဌိအယူဝါဒဆိုကိုပဇဟတိပဲစွန့်နိုင်ပေ၏ဩဇေရဒိဋ္ဌိကိုပဲဆုံးနိုင်တယ်။သီလင်ပြတ်တယ်ဘဝဆိုတာပခက်နဲ့ခေါင်းကြမှာပဲရှိတယ်သီလင်ပြတ်တယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီဩဇေရဝါဒဇောကြီးကိုပဲဆုံးနိုင်တယ်။ဘယ်လိုလဲနည်းနည်းဘုန်းကြီးထပ်ပြောမှသဘောပေါက်မယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့အခုလိုဝိပဿနာရှုပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပြစ္ဆုတ်ပံယုံတရားနံတရားတွေကနေစပြီးတော့အတိတ်ဘက်ကိုတားဆိုပြီးယုံနံနေသင်းစီသွားပြီးအတွင်းသဖြင့်ပိစုတ်ဘာမှပြည့်စုံပြည့်စုံနေတဲ့ကိလေသာဝကမ္မဝလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုံနာတွေကနေစပြီးအတိတ်ဖက်တာစုပြီးယုံနာတွေသိသိသွားတယ်။သိသိသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတိတ်ကလွန်ခဲ့သောဘဝနော်။မရဏတဏ္ဍာဆိုအချိန်ခါမှထင်လာတဲ့အာယုန်နမိတ်ကိုအချိန်ခံပြီးတော့မိမိကအဝိဇ္ဇာနာဥပဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလှမ်းပြီးသိသိပြီးအတိတ်ခန္ဓာငါးပါးနဲ့သိသိနိုင်တယ်အတိတ်ခန္ဓာငါးပါးကိုဆွမ်းမြည်ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အဝိဇ္ဇာနာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းသိသိနိုင်ပြီးသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှထိုအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးခန္ဓာငါးပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းမိမိကလှမ်းရှုတော့မြင်နေပြီနော်အဲဒီလိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ဒီဉာဏ်ကပစ္စယတောဥဒိယထသနဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာတော်ဥဒိယဒသနာဉာဏ်အမြင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှဧကတ္တနိကထင်ရှားနေတယ်ဘယ်လိုထင်ရှားလဲလို့မေးတော့ဒီဘက်က ပိဿုပ္ပံကုလက်ရှိယုံနံတွေကနေစပြီးတော့အတိတ်ကိလေသာဝတ်ကာမဝတ်တွေကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့ယုံနံအတိတ်လှမ်းပြီးယုံနံတွေကိုသိသိလိုက်တော့အဲ့ဒီယုံနံတွေကဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လာနေတဲ့အစဉ်အတန်းလေးကအချီကျော်တစ်ချောင်းကိုသွေတန်းထားသလိုအစဉ်တန်းကတခုတည်းဖြစ်နေအစဉ်တန်းချင်းမခြားဘူးနော်အခင်ကြီးများဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာနှစ်ယောက်သုံးယောက်တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရဲ့ယုံနံတန်တဲ့အစဉ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဒီနှစ်ယောက်သုံးယောက်ထဲမှာသိချင်ဘာလို့ကလဲပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တယောက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဓာတ်လေးပါးကိုစပ်ဥတည်ပြီးတော့သိသိပါသိသိလေးလို့ကလပ်အမှုံလေးတွေတွေ့ပြီးဆိုရင်ဒီယုတ်ကလပ်တွေတက်ခွဲပြီးတော့အထူးသဖြင့်နှလုံးအင်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဟရိယဝုထုနဲ့တကွာသော54မျိုးသောယုတ်တွေကိုသိသိကြည့်ပါဟရိယဝုထုယုတ်ကိုအဥစားပေးပြီးသိသိလိုက်လို့ရှိရင်ဟရိယဝုထုကိုမိမိမရှိပေါ်နေတဲ့အင်းရှင်ဘွေမနောအကြည်မနောဒေါရကိုသိသိလို့ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီမနောဒေါရဘွေမနောအကြည်လေးကိုသိသိလို့ရခဲ့ရဲ့အဲ့ဒီနန္တရားလေးတွေကိုဆက်ပြီးနည်းနည်းသိသိကြည့်သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိမိသိသိထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားအစဉ်အတန်းနဲ့မိမိရဲ့ယုတ်နံအစဉ်တန်းနဲ့အစဉ်တန်းချင်းမဆက်ဘူးတခုစီသီးသန့်ကွဲနေတယ်ဆိုရင်ဒါမိမိရဲ့ယုတ်နံမဟုတ်ဘူးလမ်းမြေကုလို့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတိတ်ကယုတ်နံတန်တန်းအစဉ်နဲ့မိမိရဲ့အခုလက်ရှိယုတ်နံတန်တန်းအစဉ်ကအချီကျော်တစ်ချောင်းကိုသွေတန်းထားသလိုအစဉ်တန်းတစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမိမိရဲ့ယုတ်နံတန်တန်းအစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသွားတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဘဝင်မနောအကြည်ကနည်းနည်းလေးအရေးပါတဲ့အခန်းကပါနေပါတယ်ဘယ်လိုအရေးပါတယ်လို့မေးတော့ဘဝတစ်ခုမှာအများဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကဒီဘဝင်မနောအကြည်တက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝင်မနောအကြည်တက်ရဲ့ဈာမှာကြိုးကြကြိုးကြအဖြစ်ဝိသိစိတ်တွေကဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝင်မနောအကြည်ကကြီးသလိုဉာဏ်နေတဲ့ဝိသိစိတ်တွေထဲမှာလည်းအထူးသဖြင့်ဝိဘဝစိတ်တွေနဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေတော်ခမများများကကြီးကြပါတယ်မူလဒီကဆရာတော်ရဲ့အလိုအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘာဝဝါယံစိတ်တတ္တပန္ဒရတာဆိုပြီးတော့စိတ်အလုံးကတော့ကြီးလင်းနေဖြူစင်နေလို့သူကတော့အယူဆရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီကြီးနေတဲ့စိတ်အစဉ်မင်းအတန်းလေးကိုသွားတွေ့မှာနန္တရားတွေပါအလားတူပဲနန္တရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြည်တက်ကလေးပဲနော်အဲ့ဒီယုတ်တိနန္တိအစဉ်အတန်းနဲ့မိမိရဲ့လက်ရှိယုံနာအစဉ်တန်းတဲ့ကအချင်းချင်းတစ်ချောင်းကိုသွေထားလို့အစဉ်တန်းတစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမိမိရဲ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ညကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့သီလရှင်ဆိုကြပါစို့နော်။သူကဇေဒီတော်မှာပန်းစီမီနဲ့ဆွံပြုတ်ကလေးလှူဒန်းပူဇော်ပါတယ်။အဲ့ဒီလှူဒန်းပူဇော်နေတဲ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်နဲ့လက်ရှိကိုသူတရားအထောက်နေတဲ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်ကိုလှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအစဉ်တန်းကတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတယ်။တခြားသတင်းနေတဲ့သီလရှင်ငယ်လေးတွေရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဲဒီယုံနာတန်တန်အစဉ်ကသူ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့ရောရှိမှုမရှိဘူးအစဉ်တန်တတ်တတ်ဖြစ်နေနော်အဲဒါကြောင့်အစဉ်တန်တစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့မြင်တာကိုဧကတ္တနီးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲဒီဧကတ္တနီးတစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့မြင်ရမယ်အဲဒီလိုမြင်လိုက်မှထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဥစေတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရှားနိုင်မှာဥစေတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာကသေးလင်းပြတာရဲ့ဘောဆိုတော့အခက်နဲ့ခေါင်းကြမှာပဲရှိတယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဒီဤဝါရအစိုးကြီးကိုပယ်ရှားနိုင်မယ်အတိတ်ကယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့အတိတ်ဘဝကပြုစုဝိဇာရဏဥပါဒသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့လက်ရှိယုံနာတန်တန်အစဉ်ကအစဉ်တန်းတစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့လာနေတော့သေတာနဲ့ချက်ချင်းပြတ်သွားတဲ့သဘောဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးသေလင်းပြတ်သွားတာမဟုတ်တော့အဲ့အတွက်အဲ့မှာဥစေတ္တဒိဋ္ဌိကိုဒီနေရာမှာပယ်ရှားနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားပေါ်လာတဲ့သင်္လင်ပြတ်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာလက်ခံယုံကြည်သွားပြီနော်ဒီတော့ဥစေတ္တဒိဋ္ဌိတင်ပယ်ရှားသလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာဒီလိုယုံနာတဏ္ဍအစဉ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့

0: လူသည်လူပြစ်အရှင်ဥက္ကဋ္ဌကဇာဥဒ္ဓထုတ်ဝေခြင်း ਨੇ အဲဒီဇာဥကကပ္ပပြဒနာဆိုတဲ့ဇာဥပါပဲဒီကပ္ပပြဒနာကသူကလူသည်လူပြစ်ဝါဒမတိုင်းမီနှစ်ပေါင်းတော်တော်ခန့်ချာချာကရေးခဲ့ရေးခဲ့တော့ဒီဇာဥကလူချိန်များနေတော့ဒုတိယတတိယအချိန်နဲ့ဒီပါတယ်ပြန်ပြီးထုတ်ဝေခြင်း ਨੇ ပြန်ထုတ်ဝေခြင်းတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကလူသည်လူပြစ်ဝါဒကလည်းရေးထားပြီလူသည်ပြစ်လူပြစ်ဝါဒနဲ့အဲဒီဇာဥမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကထိတ်တိတ်ဆန့်ကျင်ဘက်တည်းတော်တော်များနေတယ်များနေတော့ဒါတကောလူသည်လူမြင့်ဝါဒကိုရေးပြီးမှဒီစာအုပ်ကိုပြန်ပြီးထုတ်ဝေတယ်ဆိုတော့သူ့ဘုံမှာဝေဖန်မှုတွေကတော်တော်များများလာတော့မယ်လာတော့မယ်ဆိုတော့သူကစကားကလည်းတတ်တော့သူကဏိဒန်းရေးထားတယ်ဘယ်လိုရေးလဲဤကမ္မပြဒနာကျမ်း၌လာရှိသောအတွေ့အခေါ်အယူအဆများသည်ယခုလက်ရှိအရှင်ဩဃထာဤယုံနာတန်တန်အစင်းနဲ့တည်ရှိသောအတွေ့အခေါ်အယူအဆများမဟုတ်ပါရှင်းရှင်းရှင်ဥက္ကဋ္ဌဤတန်တန်၌တည်ရှိခဲ့သောယုံနံတန်တန်အစဉ်မှတည်ရှိခဲ့သောအတွေ့အခေါ်အယူဆများသာဖြစ်ပါသည်တဲ့။သူကဒီလိုရင်းထားတယ်နော်။ဘယ်နဲ့တုန်းတရားကြီးတွေသဘောကျလဲ။ခုယုံနံတန်တန်အစဉ်ကတခြားရှင်းရှင်းယုံနံတန်တန်အစဉ်ကတခြားဆိုပြီးတော့အညောကရောတိအညောပရိသဝေတ္တိအချမ်းပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပြုလုပ်တယ်အချမ်းပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကခံစားတယ်လို့သူကဒီလိုပြောချင်တာနော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအယူဝါဒဇိုးတွေကိုခုနကဧကတ္တဏီကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပယ်ရှားနိုင်တယ်။ဒါနဲ့လားဆိုတော့မကသေးဘူး။နောက်တစ်ခုသတ္တရဏီတိကိုလည်းပယ်ရှားနိုင်ပါသေးတယ်။ဘယ်လိုပယ်ရှားနိုင်လဲလို့မေးတော့တချို့ကဒီယုံနာတဏ္ဍာအရှင်ကိုလှမ်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်မှုပြမှုကိုမမြင်မြန်ဘူးတချို့က။ဖြစ်မှုပြမှုကိုမမြင်မဲနဲ့အချင်းချင်းတစ်ချောင်းကိုအဆက်မပြတ်သွန်တန်းထားသလိုတစ်ဆက်ထဲလို့ထင်နေတယ်။တစ်ဆက်တည်းထင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့သူတို့ရဲ့မန္တမှာအနိစ္စအခြင်းအရဒုက္ခအခြင်းအရအနတ္တအခြင်းအရတွေကိုမမြင်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုအယူမှတ်တခုပေါ်လာတတ်တယ်ဒရေဝိတံဝိညာဏတန္တဝေတိတန္တရတိအနိညာဒါကတော့ဟောမိစိမနိကေ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်25ရက်22လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောမာဂန္ဒီပရပိုက်ဝိထုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဥပမာပြတရားတော
2: ်အစင်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးမျက်လုံးပေါက်ကလည်းအစင်ကြည့်လို
3: ့မဝန
2: ိုင်ဘူးမဝနိုင်ဘူးနားပေါက်ကလည်းသားတွေသမီးတွေမိတွေအတန်းလေးကြားလို
3: ့မဝနိုင်ဘူး
2: နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းယူလို့ဆိုင်လို့ကိုယ်ဝါတရားပေါက်ကစားလို့တော့လို့ဝ
3: ါ
2: မဝနိုင်ကြဘူးတဲ့ကိုယ်ပေါက်ကလည်းချုံလို့ယုံလို့ရော
3: ဝါတရား
2: မနောပေါက်ကကြံစည်စဉ်းစားလို့ရော
3: ဝါတ
2: ရားဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းရှိတယ်ကွာလို့ခေါ်လိုက်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းကိုဒကာဓမ္မတွေကနေတိုင်းအခွင့်ဆက်တဲ့လူကတယောက်တည
3: ်
2: းမဝနိုင်တဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့သမုဒ္ဒရာက6ဆင်းရှိနေတယ်သမုဒ္ဒရာကဘယ်နှဆင်းပါလဲ6ဆင်းရှိနေတယ်လို့မှတ်ထားကြမှာနော်အဲ့တော့ဒီမျက်လုံးဘောက်ကလည်းအဆင်းတွေကြည့်လို့မဝနိုင်နာဘောက်ကလည်းသံသင်နာထောင်လို့
3: မဝနိုင်ဘူး
2: ခင်ဗျာ။နှာခေါင်းဘောက်ကနံသေးရှူရှိုက်လို့
3: မဝနိုင်
2: ဘူးခင်ဗျာ။လျှာဘောက်ကလည်းစွားလို့တောက်လို့
3: မဝနိုင်ဘူးခင်ဗျာ
2: ။ကိုယ်ဘောက်ကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဝတ်လို့ခြုံလို့ရော
3: မဝနိုင်ဘူး
2: ခင်ဗျာ။မနှောဘောက်ကကြံစည်တွေးဆလို့ရော
3: မဝနိုင်ဘူးခင်
2: ဗျာ။မဝနိုင်တာဘယ်နည်းရှိပါ့မလဲ။မဝနိုင်ဘ
3: ူးခင်ဗျာ
2: ။အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းလို့မှတ်ထားကြတယ်မဝနိုင
3: ်
2: ဘူးဘယ်လိုမှတ်ကြလဲ။မဝနိုင
3: ်ဘူးခင်ဗျာ။
2: ဒီကြောင့်ချင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတာကတော့ဒကာကျွယ်ဖြင့်ဒကာကျွယ်တယောက်သေးဒကာဥရဘူးဖြင့်ဒကာဥရဘူးတယောက်သေးကနေပြီးအလိုဖြစ်နေရတော့မပြည့်နိုင်တာအလိုဖြစ်နေရပြရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလွဲပါဘူးမ
3: လွဲပါဘူး
2: ဒါဖြင့်သမုဒ္ဒရာကလည်းဘလောက်ခဲဖြင့်မပြေလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအများအားဖြစ်နိုင်ပါပဲဆိုတော့ တဘောမှာဖြည့်လိုက်တာလေအမောသာဆိုင်သွားတယ်သေဘောကဝင်သွားတယ်မျိုးလုံးကတခါတည်းတခါဓမ္မတွေတော်ပြီမကြည့်တော့ဘူးလို့လာရင
3: ်နားပါဘူး
2: နားရတဲ့တော်ပြီနားမထောင်တော့ဘူးလို့
3: နာ
2: ပါဘူး။လျာဘောက်ကလည်းမစားတော့ဘူးလို့။န
3: ာပါဘူး။
2: ဘိုးဘောက်ကလည်းမိုးတော့ဘူးလို့။န
3: ာပါဘူး။
2: မနှောဘောက်ကလည်းမကြံစည်တော့ဘူးလို့။
3: နာပါဘူး
2: ။မလာတော့တရားဓမ္မတွေမာအမောဆိုင်ပြီးနေကြ။နာပ
3: ါဘူး။
2: ဘယ်လိုများနေကြ။အမ
3: ောဆိုင
2: ်ခဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းတရားဓမ္မတို့အမောဆိုင်ပြီးဒီကရာနေရတယ်တဘောမှာလည်းသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုဖြည့်ဖြည့်ရမှတ်တာနဲ့ခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရဒုတိယဘုရားလာပြန်တော့လည်းဖြည့်ရမှတ်တယ်နဲ့ဘာလို့ရလဲညောတကားကျွေးအတော်ခက်နေပြီခဏဝရတန်ဥပါရိတော်ကြီးမြတ်မှာဒီတိုင်းပဲလာပြီးဒီကလာနေတော့ဒီကဓမ္မတွေဟာဥမ္မပိုင်းကုတ်ပြန်လည်းပိုင်းကုတ်ကြည့်လို့မဝနိုင်မနာပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြမဝနိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘေခကာလမှာမပြည့်တဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကရှိနေလို့မနာပါဘူး။ဒကာဓမ္မတွေဘာဟုနေတိုင်းခွန်ဆက်နေရကတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ပြန်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းခွန်ဆက်နေရမနာပ
3: ါ
2: ဘူး။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့
3: မပြည့်ပါဘူး။
2: ပြေလာလို့မေးပြန်တော့လည်းမပြေပဲဖြစ်နေတယ
3: ်
2: ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြေပါလဲမလဲလို့ကြည့်တယ်မပြေတတ်တဲ့သမုဒ္ဒရာမို့ဆိုလိုက်ကြပြေတယ်ပြေတတ်တဲ့သဘောတတိရှိပါရဲ့
3: မရှိပါဘူး။
2: ဒါရင်ဒကာကျွေးသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဖြည့်ရင်မှတ်တယ်လည်းပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရ
3: ။
2: သဘောကျက
3: ြ
2: ။သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဖြည့်ရင်မှတ်တယ်ခေါင
3: ်းထဲဝင်လိုက်ရ။
2: လည်းကြောက်ပြကောင်းပါဘုရားကောင်းပါဘ
3: ုရား
2: ကိုယ်လုံးလုံးရတဲ့ချိန်ရှိသေးရလားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုဖြည့်ရင်မဲ့အချိန်ကုန်ရတာပဲလားဆိုတာတွေးကြည့်ကြကြပါဘုရားဘု
3: ရားဖြည့်ရင်ဘုရား
2: ဘုရားတခါကျော်လွန်ကုန်ပြီ
3: လွန်ပါဘုရား
2: လွန်ပြီလွန်ပြီဒါကြောင့်ရန်တွေကမဲတယ်သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဘယ်ဟာခေါ်ပါလိမ့်မလဲဘုရားလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးမဲလို့ဘုရားကံကရမကြီးကသမုဒ္ဒရာဆိုတာကွာတဲ့အခုမြန်တဲ့ရေအများကြီးသမုဒ္ဒရာကိုငါမဆိုလိုပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာဟာတဲ့ခန်းတယ်ချောက်တယ်ကဘာပြတ်တယ်ခါမနေ၅ဆင်းထွက်တယ်ခန်းတယ်ချောက်တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးမပြည့်တော့ဘူးဆိုတာရှိပါသေးတယ
3: ်
2: မင်းတို့သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကဖြင့်ဘေကကာလမှာဒီဘုံမှာပြီဟိုဘုံမှာပဲငါလောင်းပါအောင်ဆိုပြန်တာဘုံပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကာလတည်းအလောင်းသမားကသာလောင်းနေရတယ်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကပြည့်တယ်လို့ရှိပါရဲ့လား ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်ခါးထဲမှာငါတို့အကြီးကျယ်ဗာများလှုပ်လှုပ်နေရကြတော့မေးတာသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုလိုရာဖြည့်ရတယ်လို့ပါအကြီးဆုံးလို့ဖြစ်နေတယ
3: ်
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုရေးမလို့ရဘဲနဲ့၆ဆင်းရေလောင်းတဲ့အရေးပဲလုပ်နေရတယ်။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: ကိုရေးက
3: လုပ်ပါဗျာ
2: ။၆ဆင်းရေလောင်းရတဲ့အရေးက
3: လုပ်ပါဗျာ
2: ။အိမ်လေးတို့လျှောက်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ကောင်းဆိုပြီးခါလိုက်ဆောက်ရတော့လေမနှဲကြရ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ကြည့်ကောင်းဆိုပြီးဆောက်ရတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြမနှဲကြရ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: မကြရဘူးလား
3: ။မှန်ပါဗျာ။
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်အိမ်ပေါ်မှာလည်းဒီကံမာရကောတာဆက်ရှိသည်ရေဒီယိုဆက်ရှိသည်အဲဒီမဟုတ်ဆက်ရှိသည်အိမ်နဲ့တူအောင်ထားရဖို့အသံလေးကိုအခွန်ဆက်ရဖို့ထားရတာကလည်းသူ့ကိုရှာရတာလည်းမအောင်ပါဘူ
3: း
2: အိမ်မမာနသက်တည်းကောင်းတဲ့နန်းတည်းသေးရှိဖို့တော့ရလင်းရချမ်းရဆိုတာတွေကိုအားကြရခန္ဓာကိုယ်ကြီးလင်းရချဲရတာတွေကိုဒကာဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကဖြင့်ခမည်းတော်မအောင်လုပ်နေတာခမည်းတော်ကလည်းမပြည့်တဲ့ဝန်ကိုဖြင့်တော်ပါဘော့တန်ပါဘော့မပြည့်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့သဘောကမလာပါဘူ
3: း
2: အများရန်ဖြည့်ဆွက်ခြင်းနေတဲ့စိတ်သဘောတွေသာဒကာဓမ္မတွေကရှိပြီးဒီကရာနေတော့ဘုဘောကမှလည်းသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင်ခေါင်းထဲဝင်လေရာ ဒီဘဝမှာလည်းသမုဒ္ဒရာဖြစ်ရင်မှန
3: ်ပါပါဘုရား
2: ဘယ်တော့များဘယ်ဘဝမှာဘယ်လိုအားကြကြလုံးမေးမင်းဖြစ်ကြဘယ်ဘဝမှာဒီတဲကလည်းသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းအပူလေးတွေကသားမှာလည်း6ဆင်းရှိသမိမှာလည်း
3: 6ဆင်းရှိ
2: အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအမေမိဘကပြည့်စွတ်ပြီးကာလနေရတော့အားသေးရဲ့
3: မှ
2: န်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ငဃာရမတို့ကိုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်မှန်ပါဘူ
3: း
2: ။အပွားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကိုလည်းအမေမိဘကလိုရာဖြစ်ရတာကလည်းမအား
3: ။
2: ဒါကြောင့်ကိုရေးမပါပဲနဲ့6ဆင်းဖြည့်တဲ့ရင်းနဲ့ချင်းကုန်ပြီးကာလဖြည့်တာကလည်းဒုက္ခသစ္စာဒဂရမတို့ဖြည့်ရတာကဒုက္ခရောက်ပြီးဖြည့်ရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပြန်ဒုက္ခသစ္စာလုံးနဲ့နေပြီးဒီကလာသိခြင်းဒုက္ခရည်ဟူသောဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတော့ဩဘယ်ဘဝမြတ်ထွက်သေးသလုံးမေးတော့မင်းမဖြေကြပ
3: ါ
2: ဘယ်ဘဝမှာမြတ်မထွက်တော့ဘူးဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘူ
3: း။
2: အဲ့ဒါဒဂရမတို့ဒီ6ဆင်းမခန်းတွေကာလပလုံးဒီကြောင့်ချင်းမခန်းတွေကလပ်ပါလုံးဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဖြင့်ရောက်ရဖို့အမောဆက်ရတော့မယ်ဟုတ်ပါ
3: ဘူး
2: အမောဆက်လို့မလုံးနိုင်မကင်နိုင်ပြန်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းခေါင်းထဲဝင်ရုံမရှိဘူ
3: း
2: ဒါနဲ့ပဲတန်တရားလုံးချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကောယနေ့ရိပ်မိကြဟု
3: တ
2: ်ပါဘူးတရားကျွလုံးကုန်ပြီ
3: လုံးပါဘူ
2: းကြာကြာညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါတရားဓမ္မတွေညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါသံဃာမင်းမင်းနားဝလေးကြည့်လို့မဝဟင
3: ်
2: အတန်နေနားထောင်လို့ကလည
3: ်းမဝပါဘူ
2: းဘုရားသိရသေးရောဗျာ
3: မ
2: နာပါဘူ
3: းဝရ
2: မဝပါဘူးအဲ့ဒါမဝတော့ဘူးတရားဓမ္မတို့မဝတာခွန်ဆက်နေရတဲ့ဥစ္စာဟာစွတ်တို့မပြင်းလာခက်ဆုံးပဲမနာပါဘူးမဝတာခွန်ဆက်နေရတာ
3: မပြင်းလာခက်ဆုံးပဲ
2: မပြင်းလာခက်ဆုံးပဲဆိုတော့စွတ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ပြင်းတဲ့ပြီးမုန်းတဲ့ပြီးယွန်းတဲ့ပြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာဟောရတော့မှာပဲ
3: မှန
2: ်ပါဘူးဗျာဒိဋ္ဌိတကလားထူလွန်းတယ်အလွန်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားဓမ္မတွေကမနာနဲ့ထူတာကဒီတဲ့ပိုးနေတယ
3: ်ပိုးပါပ
2: ါဘုရား gain ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဖြင့်အခေါ်မဆက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာလောဘရည်ဟူသောမြင်တယ်ညှို့စိတ်ကမြင်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အခေါ်ဆက်လိုက်ရတယ်မှန်ပါဘူ
3: း
2: နာရကြားကျင်တယ်ကြားတာသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားเสียရှိတဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးသွားပြီးခွန်ဆက်ရပြီးပါအောင
3: ်
2: မပြီးနိုင်အောင်ဝဲလုပ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်ရှုပ်ပြီးဒကာလာနေတော့တယ်ဆိုတာလည်းညင်းနေဖို့လိုသေးတာဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဒကာဓမ္မတို့6ဆင်းတောင်ရှိတော့6ဆင်းထဲမှာမပြည့်အောင်လုံနေတာဘယ်လိုလုံးတော့မဲတဲ့အခါကျမှမျက်လုံးသမုဒ္ဒရာတော့မှန်ပါရဲ့ဒီမျိုးလုံးတော့ကနေပြီးဒီကာလစားမျိုးနေတဲ့တဏှာလောဘကမျိုးရဲ့မျိုးရဲ့သိရဲ့ဆိုတော့အဖတ်တင်မှအဖတ်တင်နိုင်ကြပါတ
3: င
2: ်နိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သိတဲ့တိုင်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းမှာဥသိပြီးဒီကာလငါပေုံငါပေုံတောင်းနေတာကဖြင့်မြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့တဏှာပဲမြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့
3: တဏှာပါဘူး
2: ပေါ်ကြ
3: ပေါ်ပါ
2: ဗျာဒါကြောင့်ဦးလည်းမအားကြဘူးတခါကျွဲပြူလည်
3: းမအား
2: ပါဘူးဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ချင်း6ဆင်းခွန်ဆက်နေရလို့ဗျာမအ
3: ား
2: ပါဘူးဟာဒီယနေ့ဆက်ပြီးနှက်ပြင်တော့ဘာလို့ဥမာတော့နှက်ပြင်လည်းဆက်ရ
3: ဆက်ပါဗျာ
2: ဦးလာဦးသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါမှန်ပါ
3: ဗျာ
2: မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကမင်းများတော့မြင်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့ရမုဒ္ဒရာကရေရမုဒ္ဒရာကြီးတွေကတော့တခါကျွယ်ခမ်းသေးဆိုပါလား
3: မှန်ပါပါဘုရား
2: ဒီချောင်းချင်းကခမ်းပါသေးရဲ့မှန်ပါပါဘ
3: ုရား
2: လို့သာနေတာ
3: လို့သာ
2: ဘယ်တော့ပြည့်တယ်ဘယ်
3: တော့မှမပြည့်ဘူ
2: းဘယ်တော့မှလည်းမပြည့်ဘယ်တော့မှလည်းမခမ်းတဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုကျွတ်တော့ကိုပိုင်လုပ်ပြီးတကလားကျန်တော့ဖြစ်နေပုထုဇဉ်တွေကအမျိုးမျိုးလောင်းနေရတာမပြင်းတာအကဲဆုံးပဲဆိုတာပေါ်လာကြပေ
3: ါ်လာ
2: ပါဘူး။ဒါပြန်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးလုံးသမုဒ္ဒရာလည်းဆင်းတွေပဲလို့ထည့်ထည့်တော်ပြီတံပြီလို့လောဘကဆူရတာ
3: မဟုတ်ပါဘူး
2: ။အင်းနာသမုဒ္ဒရာကလည်းဒီသံနေကြားရတာဖြင့်တော်ပါပြီသာသံသမီးသံနေကြားကိုမကြားကြပါဘူး။ခ ခင်ဗျမင်းရဲ့အတန်တွေကိုကြားဖို့မကြားခြင်းဘူးလို့တော်ပြီတမ်းပြီလို့ခန်းသွားရတာမှန်ပါ
3: ဘူ
2: းလို့သာနေတာပဲမှန်ပါဘူ
3: း
2: ဘယ်နဲ့နေက
3: ြ
2: လို့သာနေတာပဲဆိုတာပေါ်က
3: ြ
2: ပေါ်ပါဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဒီဘဝဘာလို့နေကြသရောလို့မေးလို့ရှင်6ရှင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတယ်မှန်ပါဘူ
3: း
2: ဓမ္မတွေဘာလို့နေက
3: ြ
2: ခက်ပြီထက်ပြီးတရားဓမ္မပဲဘယ်နေ့မှအားရမှာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ဘယ်နေ့အားပါအောင်မလဲ
3: ဘယ်နေ့မှအားပါဘူ
2: းဘယ်နေ့ကြမှာအားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မပြည့်နိုင်တဲ့အကြီးကိုဖြည့်နေရလို့ဘယ်လိုဖြည့်ကြပါမပြည့
3: ်နိုင်တဲ့အကြီးဖြည့်နေရ
2: မပြည့်နိုင်တဲ့အကြီးဖြည့်နေရတော့မအားကြပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ဖြင့်ရှင်းသွားဖြည့်ပါဘူးဒါရင်ဒါဖြင့်အသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးလိုက်ဖြစ်နေရတာမှန
3: ်ပါ
2: ဗျာအားရလားအသက်ငယ်လေးတွေရော
3: ငယ်ငယ်လေးတွေရ
2: ောအလတ်စားလေးတွေရော
3: လက်စားလေးတွေရ
2: ောအင်းဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဖြင့်လူချင်းရဲ့တွေပေါ့
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဘာနဲ့တူနေကြတော့လို့ဒကာကျော်ရဦးလားဘုလို့ဘုန်းကြီးကဥမာလေးတစ်ခုပြပြတယ်နော်မှန်ပါဗျာဘာနဲ့တူနေကြတော့မေးတဲ့အခါကျတော့မှကိုကမျက်စိကမမြင်ရေကလည်းရေရံလုံးမှာဖြစ်နေပြန်တော့ဥကလည်းဥပင်ကလည်းအကုန်ကြီးရှစ်လက်မှတော့ပေါက်နေတယ်ဒါရိထပေဒီကတော့မျိုးလုံးမမြင်နေဘူးရေလောင်းလို့ရှင်တနေ့လုံးလောင်းလေဒီကကျွေးပြည့်ပါမပ
3: ြည
2: ့်ပါဘူးဘာကြောင့်မပြည့်ပါလဲ
3: ဥ
2: ပောက်ဖြစ
3: ်
2: သဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲ
3: ဥ
2: ပောက်ဖြစ်နေလို့ပြည့်ကုန်မပြည့်ဘူးတဲ့ဒီကဓမ္မနော်မြေလုံးကလည်းမမြင်တော့ဥပောက်ကလည်းမသိတော့လောင်းပါပဲ။လောင
3: ်းပါပါ။အ
2: င်းလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲ။ဘေးကနေပြီးမြေလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ကြ။မမြင
4: ်လို့ပါဗျာ။
2: မြေလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ပါ။မြေလုံးမြင်တဲ့လူကဘေးကနေကြည့်ပါ။ဟိုရေလောင်းတဲ့မြေလုံးကန်းကို။တရားကျော်ကြည့်စမ်းပဲနေတယ်။လောင
3: ်းပါပ
2: ါ။သူမို့လောင်းနိုင်ပါပဲကွာ။ဖြင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောမှန်းနဲ့တော့
3: ။
2: ဥပောက်မှန်းလည်းဘသူအတင်းမှလောင်းနေတာပဲဆိုတော့သူကလည်းမျက်လုံးမမြင်တော့အတင်းလောင်
3: းလောင်း
2: ပါဘူးဥကပောက်တာတော့သူမြင်ရ
3: မမြင
2: ်ပါဘူးဒါပြဥပောက်လည်းမမြင်လောင်းတဲ့လက်စားနဲ့လည်းမတတ်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရံသမားကြီးအမောဆိုင်သေးုံပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြဘူးသဘောပါက
3: ြ
2: ခင်များတို့လည်းဥပောက်6လုံးကိုတရားဓမ္မတွေနေတိုင်းရှာကြံပြီးလောင်းနေကြတာတော်ပြီတံပြီလို့များဖြစ်ရလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာမလောင်းဘဲတော့နေရလား
3: မဖြစ်ပါဘ
2: ူးဗျာဟာဒါဘေးကနေကြည့်ကြပါအောင်မျက်လုံးမြင်တဲ့အရိယာကနေကြည့်တော့သူတို့မို့လောင်းနိုင်ပါဘူးမှန်ပါပ
3: ါ
2: ဗျာမျက်လုံးကမမြင်ဥပောက်ကလည်းဖြစ်ပြန်မှန်ပ
3: ါ
2: ပါအမောဆိုင်သေးပါလိမ့်မယ်လို့အရိယာမျက်လုံးတက်ကြည့်လိုက်တော့မမြင်ပေဘူးလားမှန်ပါပါဗျ
3: ာ
2: အဲ့ဒီအရိယာမျက်လုံးလေးကိုယနေ့ပေးကျင်တာပဲဆိုတာကိုမှတ်ရအောင်မှန်ပါပ
3: ါဗျာ
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ပါဗျာ။ဗာမျက်လုံးပေးခြင်းပါလေ
3: ။
2: အရိယာမျက်လုံးပေးခြင်းတာပဲဆိုတာပေါ်ကြ။ပေါ်ပါဗျ
3: ာ
2: ။အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့တော့လည်းပါ။ဘာလို့တွားကြတာတော့ဒီကနေ့မှန်းလေးတွားကြ။ဒကာကျော်ဘာလို့တူဘူးလားဘာလို့တုံးဆိုရေလောင်းဖို့ဗျာ
3: ။
2: သဘောကြ။ပါ
3: ပါဗျာ။
2: ဒီပြားလာတော့ရေလောင်းရက်ကလာလို့မေးတော့
3: ရပါပါဗျာ။
2: ကြီးလုံးမွားရှုလုံးမွားလိုးနေတာ။လ
3: ိုးနေပါဗျာ။
2: ဟိုသွားပြန်တယ်ရေလောင်းဖို့ရှာတာ
3: တ
2: ပည့်က
3: ြ
2: ဒီကြော်တယ်လောင်းတော့လောင်းတာပဲပြည့်ရလား
3: ပြည့်ပါဘ
2: ူးဒါနဲ့သာခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတွတ်တွတ်ဖြစ်တာတည်ဆိုးပါလ
3: ား
2: ပေါ်ကြအားလုံးဒကာဓမ္မတွေနားတော့လည်ကြရဲ့
3: တ
2: ော်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုကြားနေတယ
3: ်
2: သေးသေးချာချာစဉ်းကြပါကိုမလုံးနိုင်တာတောင်မှကိုယ်ဆောင်မင်းသာဆိုပြီးထားရတာဒီအပေါက်တွေလောင်းဖို့ထားရအောင်ပါပ
3: ါ
2: ကိုမလုံးနိုင်တာတောင်မှကိုဆောင်မင်းသာတွေမပြောက်ပြအောင်ထားအောင်မှပဲဆိုပြီးဒီကရဒါတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြန်ထားရပါလိမ့်မတုံးတော့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲဒီသမုတ်တွေကလောင်းဖို့ဖြန်ထားတာမတော့ပြတ်သွားမှဆိုသဘောက
3: ျ
2: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်အားသလို
3: ဘယ်ချိန်အားပါ
2: ဒါပေမဲ့မအားပဲနဲ့ပဲသေသွားတဲ့အတုပါရီများနေမှာဖြစ်
3: နေပါဘူ
2: း။ဥပောက်ရေလောင်းကမပြေပဲနဲ့သေသွားတဲ့အတုပါရီများနေမှာဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေညင်းနေဖို့လိုသေးလား။မ
3: လိုပါဘူး
2: ။တဲဆိုးပါ။ဆိုးပါဘူ
3: း
2: ။ဒကာကျော်ရည်ဥစ္စာသေချာမှတ်စမ်းပါ။မှန်ပါဘူ
3: း။
2: နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ရဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဟောတာလို့ ဘုန်းကြီးများကလည်းပပေါ်ပေါ်ပြောနေရပြန်တော့ဓရမရညာနာရမြောက်ကြရလားမှန်ပါဗျာတပည့်တော်မအားတာသိကြပါလားသိပါဗျာတရားနာလေးလာတာတော့မနဲ့ထွက်ခဲ့ရမှန်ပါဗျာမနဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဓရမရကမနဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဒီထဲမှာဓမ္မတော်ကပြောဆိုဘုန်းကြီးကလည်းနားလည်အောင်ပြောတာကိုရေးကိုလည်းကိုသိလို့ကဲကိုအောင်မသွားအောင်မသုံးနိုင်ခွဲဟောတဲ့ထုတ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတာဘုမာသမုဒ္ဒရာချက်စင်ရေတောင်းဖို့အလုပ်တွေကိုပြီးခဲ့တာလားရက်သေးပြီခဏထားခဲ့ရတာအပြန်ကြရင်လောင်းပါမယ်ဆိုတဲ့ကလေးကိုပါမပါပါပါပါဘုရားအပြန်ကြရင်လောင်းပါမယ်ဘုရားအင်းဒါမရှိဘူးလားကြည်စမ်းဘယ်များထွက်သွားတော့ငါတရားနာနေတော့ရှိသေးတယ်သမီးမရှိဘူးထွက်သွားပြန်ပြီဘယ်များသွားပါလဲအော်ရှိမြန်လည်းရှိမရှိနေပြန်ပြီဆိုပြီးသမုဒ္ဒရာရေလောင်းပြန်တာမရှိပြန်လို့ရှိရင်လည်းရှားလောင်းပြန်တာကိုင်းဒကာဓမ္မတို့သူများတို့ဟာဒီချိန်လေးပဲရေလောင်းကားတဲ့ချိန
3: ်မှန်ပါဗျ
2: ာပြည့်ပြည့်ချိန်မောဆိုင်တဲ့ချိန်မှန
3: ်ပါ
2: ဗျာပေါ်ရ
3: ပေါ်ပါဗျာ
2: လွန်လိုက်ပြီလားမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဒကာဓမ္မရေမနာလောင်းကုန်ပြီနော်
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဘယ်တော့ပြည့်မှာတော့
3: ဘယ်တော့မှမှန်ပါဗျာ
2: ကဲဒါဖြင့်ဘောရမဲဆိုသံဃာကဖះသူးသူးနဲ့လွဲခဲ့တရားဘုရားနဲ့အပေါ်ပန်းနဲ့လွဲခဲ့ရတာဒီကြည့်တော့ရေလောင်းမအားလို့ပဲပေါ်က
3: ြ
2: ဘာမအားလို့ပ
3: ါ
2: အမလေးကပ္ပရေတန်းသမားတွေပါလား မှန်ပါဗျာမင်းလည်းဆိုကြပါဘာ
3: ည
2: ာလာဘူးကောင်းအောင်သဘောကျပါပ
3: ါ
2: ဘယ်ကဖြင့်ဒကာရမလဲဒီရေလောင်းစက်ကိုဖြင့်ကိုယ်ကလည်းမြတ်လုံးမြင်လို့ဩကလည်းပေါက်လောင်းနေရတဲ့သမုဒ္ဒရာဖြစ်နေတော့ဘယ်ကောင်မှမပြည့်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသိလို့ရှင်းဖြင့်မပြည့်တာဘုရုကြောင့်သုံးဆိုတဲ့လက်တွေရှားရှားနေမပြည့်တာဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့လက်တွေခင်ဗျားတို့ညံနေတော့ဖြင့်မရှားနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာခင်ဗျားဘုရားညံနေဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဘုရားကြီးကယူထားတဲ့ညံနေရှားလိုက်တော့မှဒကာဓမ္မတို့တဏှာဗျာပေါ်လာ
3: ပေါ်ပါပါ
2: ဘာတွေ့ပါလဲသ
3: ာသာပ
2: ါပါနင်သူမချုပ်တွေကာလပါလုံးလောင်းဝဲခေါ်တယ်ပါသာသာပါပ
3: ါ
2: သူမချုပ်တွေကာလပါလုံ
3: း
2: လောင်းနေရမှာမျိုးလုံးဘောကတနာကလည်းငါးစီလောင်းပါအောင
3: ်
2: ငါးဘောကတနာကလည်းင
3: ါးစီလောင်းပါအောင
2: ်လောင်းတယ်လူကတယောက်ခဲတယော
3: က်ပါ
2: လောင်းရတဲ့သမုဒ္ဒရာဩဘောက၆သိပ
3: ါပ
2: ါမောဆိုင်ပေးပြင်းမသေးတဲ့ပေးပါပါဒါကြွေတဲသိုးပါသိ
3: ုးပါပ
2: ါဒကာရမတို့အရေးကြီးဆုံးလို့ပြောနေပါတယ
3: ်
2: ခင်ဗျားတို့အတွက်မှာအရေးမကြီးတဲ့နေ့ဒီနေ့မှပေါ့ပါပါဘာ
3: က
2: ြောင့်မပါတော့ဆိုတော့အလွဲကြီးလုံးနေလို့အလွဲကြီးလုံးနေလို့နေတိုင်းကပြင်ပြီးဒီကရဒီဟာတပ်ပါဒီဟာခို့ပါဒီဟာပိတ်ပါဆိုတာတွေကိုလည်းအမြဲပဲဒကာရမတွေကိုသတိပေးနေရပါတယ
3: ်
2: ဒါရင်သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းသိကြပါသိပါပ
3: ါ
2: လောင်းသမားကသိလားသိပါဗျာ
3: ရှ
2: ေးသမားကသိပါဗျာသိရလား သိပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဘောမှာလဲ၆ဆင်းရေလောင်းသမားသိပါဗျာ၆ဆင်းအလိုရှေးသမားသ
3: ိပါ
2: နောက်ဘဝကြရတယ်တော့
3: ၆ဆင်းရေလော
2: င်းသမားဒါဖြင့်ဒီမျိုးဟာဖြင့်ကပ္ပရေရန်မျို
3: း
2: သိပါဗျာကပ္ပရှင်ရန်မျိုးသိပါဗျာတသံလျာရုံရှင်ရန်မျို
3: း
2: မဆုံးနိုင်ဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်သမှုရာသစ္စာဆိုတဲ့တသာကတောင်းတဲ့ခမည်းတို့ကလောင်းနေတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှမပြည့်တဲ့သမုတ်ပြရာကိုခမည်းတို့ဘယ်ကမှဆိုလောင်းနေနိုင်ကြဒီလက်ပဲရှာမတွေ့လို့ရှင်တယ်ဒီကမျိုးနဲ့ဒီဥပေါင်းနဲ့ဟာတန်တရားလုံးပွားပြီတော့
3: မှန်ပါ
2: ဘူးလားဘူးပေါ်လား ဟုတ်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးတွေပါဘုရားခင်ကိုရမကြီးကအပြင်းကြီးပြင်းအရှင်ကြီးဆင်ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဩတို့ကိုဆိုင်ပြီးခေါင်းထဲဝင်ရပြီးဒီကရယ်ကျေးဇူးကလည်းဘာမှမရှိမှန်ပါဗျာမြတ်တော်ကလောင်းတဲ့အခါကျတော့ကျေးဇူးရှိရလားမ
3: ရှိပါဘူး
2: ကျေးဇူးမရှိဘူးတောက်ကလောင်းပါအောင်ငါပြောနေတာပဲမ
3: ှန်ပါ
2: ဗျာနောက်ကယူပါရင်တစ်ခုအစင်းတစ်ခုထည့်ပေးပါဦး
3: ဘ
2: ာသင်တယ်ပြီးမိသင်လေးထည့်ပေးပါဦ
3: း
2: မလာဘူးလား ဟဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တပောက်လည်းပြည့်အောင်မလောင်နိုင်၆ပောက်ကလည်းရှိပြန်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကားနဲ့ွားပြီးဒီကလာရှာဖွေပြီးဒီကလာလောင်းပြန်လည်းပြည့်ရလ
3: ား
2: ပြည့်ပါပါဘုရားလေညာနဲ့အမြန်ဆုံးကြီးနဲ့ရှာဖွေလောင်းပြန်တော့ပြည့်ပါပါဘုရားဘယ်နဲ့ပြည့်လဲပ
3: ောက်ကြီ
2: းအပောက်လည်းရှိမပြည့်နိုင်တဲ့သဘောကလည်းရှိအဲလောဘဆိုတဲ့တရားဒကာဓမ္မတွေဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးတဲ့ ရှင်းကြပါဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာတော်မလေးဒီလောဘမသေးသေးကာလပါလုံးဒီဩဘောဟာဒီလိုနေတော့မှာဘုရားမြတ်စွာသံဃာရဲ့ဒီလိုပဲလောင်းပြီးဒီကာလဒီလိုပဲရှင်းသာဖြစ်နေအမောဆိုင်ပြီးခောင်းနေဝင်ဒီလိုကြီးနေပဲဘုရားနေပါဘုရားတကားကလေးကြတော့သူ့လောင်းနေတာကမတရားဖြင့်ရှားလောင်းရတော့အပင်နဲ့ရောက်နေပြီ
3: ရောက်ပါဘု
2: ရားအင်းမတရားဖြင့်ရှားလောင်းနေရတဲ့အတွက
3: ်ရောက်ပါဘုရား
2: ဟုတ်ဒကာတော်မလေးလောင်းလုံးနဲ့မောဆိုင
3: ်
2: သေတော့အပင်ရောက
3: ်
2: ကောင်းတာများပါသေးလ
3: ားပါပါဘုရား
2: ညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါဆိုတာသတိပြလိုက်ပါလေခန္ဓာသမုတ်ကြီးဟာပေါ့ဗျာတခါကျွဲလို့ဦးလာဘူးလို့အလောင်းသမားစုံလုံးကန်းပေါ့ဗျာသဘောပါကြအဲအလောင်းသမားစုံလုံးကန်းနဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့ဥပောက်သမုတ်ကြီးဟာနဲ့တပ်ပံမရာလုံးတွေ့လာခဲ့တာဒီတခါမှဒီဥပောက်ကိုတခါဓမ္မတွေဒီကဖြင့်ညာနဲ့မသိလို့ချင်းချင်းပေါက်နေတာကတဏှာကမပြည့်အောင်လို့လှုပ်ထားတာ။မှန်ပါပ
3: ါ
2: ဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပ
3: ါ
2: ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီတဏှာဖြတ်လိုက်ရလို့ရှင်းရင်ဖြင့်လောင်းပါအောင်လို့လည်းတောင်းမယ်လို့မရှိဘူ
3: း။
2: ရှိပါပါဗျာ။ရှိမှဟုတ်သေးရဲ့။မှန်ပါပါဗျ
3: ာ
2: ။လောင်းရင်တဲ့စိတ်ကလာပါအောင်လား
3: ။မှန်ပါပါဗျာ
2: ။အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှင်းရတာ။အမတန်မြင်တော်မူတယ်။မှန်ပ
3: ါပါဗျာ။
2: ဟုတ်ရင်ကြည့်လိုက်ပြန်ဘာလို့လဲဥပောက်ရေလောင
3: ်း
2: ဒီရင်ကြည့်လိုက်ပြန
3: ်ဥပောက်ပါဘုရား
2: ဟိုနောက်ဘယ်ရင်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့
3: ဥပောက်ပါဘုရား
2: ပြီးတော့ဥပောက်ရေလောင်းကမပြည့်နိုင်လို့များရင်ထုကြမ်းခုံပြီးဒီကလာများလုံးလိုက်သေးတယ်ဥပ
3: ော
2: က်ပါဘုရားအင်းသာမလူကများများရှားတယ်လူကတယောက်တည်းကျုပ်ဖြင့်သိနေသိနေတာပဲအမောဆိုင်တာပေါ့ဥပောက်ပါဘု
3: ရား
2: အမောဆိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီသားနေကလည်းနေကြထွက်လာတယ်ကိုယ်ကစုံလုံးကမလာမသိဘူးဒီကမောလာပြီတော်ပြီငါတော့လုံးမကျွေးနိုင်တော့ဘူးဆိုပြန်တော့လေကိုယ်သမုတ်ပြရာကအိုးသူများလုံးမကျွေးရင်လေကိုယ်သမုတ်ပြရာတော့လောင်းပါဦ
3: း
2: အားပါဦးတန
3: ်း
2: အားရရလား ဒါတွေကနေတော့ကဲကိုယ်ကျော်ရေးအိမ်ရချာထားပေးလိုက်တယ်မင်းတို့ကမင်းတို့သွားကြဗြဟ္မင်းရှာကျူးမယ်နင်မင်းတို့သမုတ်ပြရာနဲ့မင်းတို့လောင်းရပြီတော့ဆိုတော့ကောင်းပါကိုယ်သမုတ်ပြရာကကြမ်းနေသေးတော့မအားပြန်အားရရဲ့လောင်းရတာလေကဲမင်းတို့သွားကြပြီတော့ငါဦးဇော်မင်းစံနဲ့လောင်းလို့မရဒီလိုတော့မနေရဘူးလား အဲဒီကဓမ္မတို့ဘယ်တော့မှရှင်းရတာဘုရားဇုံလုံးကားဘုရားကလွတ်ပြမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါအိုးပေါက်နေတာမသိဘူ
3: း
2: ကဲပေါက်နေတာကတဏှာကြီးကိုအပေါက်ကအမှန်တန်ကျေပါတခါကျော်ဘယ်လောက်လောင်းတော့မပြေဘူးဆိုတာပေါ်လာက
3: ြ
2: ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တော့ကြဖီလင်းပြီးထွက်သွားလိုက်။ဘာလို့ခုထွက်တာလဲ။ဩဘောကြီးတော့တော့ကြဖီလင်းနေအကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲဟိုကြမောဆိုင်ပေါ့
3: ။
2: မဆိုင်သေးဘူးလား
3: ။
2: ငါဒီကနေပြီးရောက်ကြတယ်တော့ကြဘာကြဟန်နဲ့ပန်နဲ့ကားနဲ့ဘာနဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ့ဘာနဲ့သွားကြလာကြ။ဟိုလောက်ခွင့်ရောက်တော့ဒီခေါင်းပေါင်းနဲ့ချိတ်ချာခရောင်းကျက်ရအောင်ပဲပုံလောင
3: ်း
2: ။ဒီတိုင်းမနေဘူးလား
3: ။
2: သဘောပါကြအမလေးဟန်နေပါနေလောက်ကြည့်လေဒီဥပောက်မခမ်းတဲ့ကာလပါလို့အကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲမပြတ်ဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါလေညာနဲ့ကြည့်တော့မှဩတို့လောက်ကဖြင့်တဏှာဥပောက်ရေလောင်းပြီးဒီကာလနေရတယ်ဟန်လို့ချင်းဆိုတာကအလကားပါလ
3: ား
2: ဟိုကြဒီအဆင်ပြေနေပဲနေတယ
3: ်
2: အကုန်ပြတ်ကြုံတာပဲကျွေးတွေကနေထွက်ပြီးဒီကာလဟန်လို့သွားတာလေပါသေးရလားမပါပါဘူးခင်ဗျာဒီတကားကျွေးခင်ဗျားတို့ကဟန်လို့ခုပြီနော
3: ်ဟုတ်ပါဗျာ
2: အိမ်ကြတာဒီလိုနေလေရသေးရလား
3: မရပါဘူး
2: ဒီဟာနဲ့ဘာနဲ့ဘာလို့ကအကုန်ပြည့်စည်ကုန
3: ်
2: ဘာလို့လို့ပြည့်စည်ရပါလဲနုံမဲတဲ့ခါဩဘောက်ရေလောင်းရတာခေါင်းကျရတယ်ခေါင်းကျရပါဘူးပြည့်သွားသလား
3: ပြည့်ပါ
2: ဘူးဒါပြန်ဟန်လို့တွေ့ဒီနေရာအကုန်ပြတ်တာပါပြ
3: ည့်ပါဘူ
2: းမပြတ်သေးဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါစကားကြလို့ပြောတာဖောက်ပါဘူးဒကာရမတို့ဖြစ်စဉ်ဤတိုင်းပါဘာမှမဟုတ
3: ်
2: ပါဘူးကြာတော့ပြင်လို့ဆင်လို့တော့မလနိုင်ဘူးဩဘောက်ကြီးလောင်းရတာနဲ့ကိုတင်တော်ပြီးမပြင်တော့ဘူးမဆင်တော့ဘူးခန္ဓာရဲအိုးပြီးဆိုပြီးမပြင်မဆင်မနဲ့လောင်းတဲ့အခါကမရှိဘူးလား အဲ့ဒါတော့အားရရဲ့လား ဟုတ်ပါဘူးဟောပါပြီခင်ဗျားတို့ဇတ်ထုတ်ကပြင်ဒကာရမတို့ကိုယ်ဇတ်ထုတ်တော့ကိုသိကြလားသိကြပါလ
3: ား
2: ဆင်ရတာဇတ်ထုတ်မှန်ပ
3: ါပါဘူး
2: မဲတော့ချမ်းသာရပါအိရင်များနဲ့ပြန်တွေ့လောင်းဖို့များစဉ်းစားနေသည
3: ်စဉ်းစား
2: ပါဘုရားအိရင်ပါစဉ်းစားက
3: ြ
2: နဲ့ပြန်ပဲရှာမယ်ဘုရုစီသွားတောင်းရမယ်ဘုရုစီသွားရှာရမယ်ဆိုပြီးအိဒါတောင်မှ နတ်ပြင်ထမ်းဖို့ပိုးပြီးလောင်းဖို့ရဘူးစီစဉ်ရသေ
3: း
2: မရှိပါဘူးဗျာမရှိလွန်လားရှိသာဒါလည်းတခါကျော်တော့ပြုံးများပြုံးလိုက်သေးတယ်လောင်းလို့များနည်းနည်းချင်းချင်းလေးခံရပံရလေးရှိတာတပြည့်တော့မပြည့်ဘူးပေါ့လေမပြည့်ရင်ပြင်းများသလားထိုက်တန်တာတော့ပြင်းများကောင်းကိုတော်သိကိုတော်ငင်းများရလာတော့ပြုံးများနေ
3: ပြုံးပါဗျာ
2: ရေသမားကလ
3: ည်း
2: ရေသမားကဘာလုပ်ပါလဲ
3: ပြုံးပါဗျာ
2: ဟုတ်ပါပြုံးတော့ဘုံလုံးကပြုံးတာမှန
3: ်ပ
2: ါဗျာဘာပြုံးတာပါလိမ့
3: ်ပြုံးပါဗျာ
2: တကယ်ပြည့်လို့ပြုံးတာလားတခန်းကျွတ်တတ်တဲ့ရှင်ပြီးပြုံးတာလ
3: ား
2: တကယ်ကိုပြည့်ရလား
3: ပြည
2: ့်ပါဗျာမင်းပြန်လောင်းအောင်မလားမလောင်းရတော့ဘူ
3: း
2: သွားပါပြီသွားပြီသွားပြီရင်းမိကြပါလားအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာမခမ်းမေကာလပတ်လုံးချင်းဆင်းရဲကဘုရားဇုံလုံးကရေရန်ဘုရားဥပောက်ရေလောင်းတဲ့ဥပောက်သမုဒ္ဒရာရေလောင်းတဲ့ဘုရားဖန်မြည်ရင်းကြီးနဲ့မှလွတ်ရှာမရှိဘူ
3: း
2: ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီလောက်ရှိလို့ရှင်းရင်တဏအကြောင်းတော့သိလောက်ပါသိပါပ
3: ါ
2: မသိသေးဘူ
3: း
2: တော်ဟတ်တန်ဟတ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဆင်းရဲကဂုံဇုံလုံးကရေရန်သမားဥပောက်ရေလောင်းဖြစ်ခဲ့ရတာဒီတစ်ခါဖြင့်အေးဆွေဆွေလေးနဲ့နေနိုင်တဲ့အချိန်လေးရအောင်လုပ်ပါတော့မယ်လို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဏှာသေးရင်ပင်လည်းခန္ဓာပါဘုရ
3: ား
2: တဏှာသေးရင
3: ်သိခန္ဓာပါဘု
2: ရားရှင်းပြရှင်းပ
3: ါဘုရား
2: အခုတော့ဖြင့်ဒီကကျော်တော်ဘုရားဘုရားကတဏှာကမသေးသေးတော့အင်းအိုလဲအိုလောင်းပေါ့ဗျာ
3: လောင်း
2: ပါဗျာပြူရော
3: ပြူလောင်းပါ
2: ငယ်ပြန်ရောင
3: ယ်လော
2: င်းပါဗျာအမေကသူ့ဟာလည်းသူများဆားချားနေကြတာသူ့ကိုသူ့သမုတ်တရားသူရေလောင်းတယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျလားက
3: ျ
2: ပါဘူးဘ누구အားလဲ
3: သူ့မှာပါဗျာ
2: ပင်စီပေးတာကမယူရဲမယူပါဘူ
3: း
2: မယူရဲဘူးတခါကျရတချို့လက်ကစားတွေပင်စီပေးတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာလောက်ပြရည်အောင
3: ်
2: ရေလောင်းရတာနဲ့နေလို့ပင်စီဆိုတော့တဝက်ရမှာမှန်ပါဗျာအဲတဝက်ရမှာဆိုတော့တဝက်လောက်လောင်းလို့တော့ပြင်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျုပ်ခိုင်းခိုင်းပါလောင်းရသည်အောင်မှန်ပါဗျာဒီလေးပဲတော့မပါဘူးလား အမလေးဒကာဓမ္မတို့လွတ်လပ်ရေးပေးတာတောင်မှယူရဲရလားမယူချင်တာလားမယ
3: ူ
2: ချင်ပါဘူးဒါကြောင့်လို့ဥမ္မန္တတန်တဲ့လူစီတွေကကြောင်းသွားပါတော့ရှင်တရားနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေတာပဲဆိုတော့အိုးလောင်းနိုင်သေးတော့ဖေးကမကလောင်းအောင်မှန်ပါဗျာ
3: န
2: ာဒီတိုင်းမကြဘူးလ
3: ား
2: ငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာပါတော့ဗျာငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာတဲ့ခါကျတော့ငါလောင်းမယ်ဆိုတဲ့အိဗေကကုညင်းဦးမယ်ဆိုတဲ့အိဗေမပါဘူးလ
3: ား
2: တချို့ရန်တရားကျော်ရရကြားကလုံးမလို့လို့ရှင်းပြီကျုပ်ကြီးရေလောင်းနေရတာပဲလို့အမောများဆိုင်နေတယ်မှန်ပါဗျာသဘောက
3: ျ
2: ဒါရင်မိတွေကချိုးမကြဘာမကြနဲ့ဖြစ်နေလို့မိန်းပါတွေကရေလောင်းရတဲ့ခါကျတော့အမောလေးဆိုင်တဲ့ခါကျတော့ငါသိနေသိခြင်းနဲ့မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: သေးရင်သေးလိုက်ပါလားလားဆိုတော့နှက်ပြန်လောင်းပြန်ကြံသေးတယ
3: ်
2: ။ဘယ်လိုလဲမဟုတ်ပဲသူ့အိဗေကရှင်းမလား။အဲသေးတော့ကစိတ်ကြလိုက်ချက်သေးတာလားလောင်းရင်ကံလန်းနဲ့။ခင်ဗျားတို့ကရေထမ်းစားတာရှင်းရတယ်ရှင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ထမ်းရတာဒီလိုရှင်းရပါလေ
3: ။
2: သဘောပ
3: ါ။
2: ရေထမ်းတယ်ကဥမာမယ်အဲတမှုရတယ်နှစ်ပုံးမှတမှုရတယ်အဲဒီနေ့ပြန်ကြခွဲလောက်ခိုက်တယ်ဆိုညအစ်စ်တော်ကြအဲ့လိုရခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့နေကြသိလို့မ
3: ရပါဘူး
2: နောက်ပြန်လောင်းဖို့စီစဉ်ရသဘောပါသာ
3: ပါဘူ
2: းခဲ့တာပြန်ဘယ်သူခမ်းမအေးကြမဲ့ဆိုတာဖြင့်ရှင်းမိတော့ပါပြီဘယ်သူချမ်းဘယ်သူခမ်းမတဏှာရေခမ်းမအေးကြတော့မယ
3: ်
2: ခုတော့ဆယ်သိန်းသိန်းတသိန်းရပြန်လို့ရှိရင်ဆယ်သိန်းတော့ရှိမှာအခုကသိန်းဆိုတာတိုက်သိန်းတယ်လိုက်ဘာမှကုန်သွားတာဘာမှကြံဘူးဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ပါလိုက်တယ်သူနောက်လိုက်နေဗာနဲ့ဆိုတာချောသွားတာပဲဆိုတော့ပြည့်တယ်လို့ရှိရင
3: ်
2: ကဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မလိုဒီသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာရေမခန်းနေကာလပတ်လုံးချင်းလောင်းပါအောင်လောင်းပါအောင်တခါတည်းနေတိုင်းပြောမှာပြော
3: ပါဘူး
2: ရရခြင်းလည်းကကြိုးတော့ခပ်ပြင်းမှုနဲ့ထွက်လောင်းနေတာပဲ
3: မှန်
2: ပါဗျာပြေတာလား
3: မပြေပါဘူး
2: ဗျာဘောက်ပြုံးတာတော့မြတ်လောင်းရောဘောက်ဦးအိုးဘောက်မှန်းကိုမသိဘူ
3: း
2: အိုးဘောက်မှန်းကိုမသိဘယ်တော့မှမပြေဘူးငါဖြင့်တော်ပြီဟေးလို့ဒီအိုးဘောက်မှန်းကိုမသိတဏှာအိုးဘောက်ငယ်တူတယ်ဘယ်တော့မှမပြေဘူ
3: း
2: သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယခုဆရာဘုန်းကြီးနဲ့ကဘုရားကူကြီးနဲ့ဒီတဏှာကြီးတဏှာသမုဒ္ဒရာကြီးကိုဖြင့်တခါကျွယ်တော်လာဘူးလို့ခန်းအောင်လုပ်ကြစို့တော့
3: မှန်ပါပါဘုရား
2: ရှင်းမလား
3: ရှင်းပါပါဘုရား
2: ခင်ဗျားတို့ မသိတာသိအောင်ခေါ်ပြီးတကလာနေရတာနဲ့နိုင်ဝက်ကြော်သွားပြီးတကကြွေနိုင်ဝက်ကြော်သွားပြီနိုင်ဝက်ကကြော်သွားတယ်သို့တကဓမ္မတွေကအိမ်ကြောက်တော့အဲထိုင်းနေလိုက်မယ်တရားပဲအထုတ်နေလိုက်မယ်မလောင်ဘူးကွာဒီလိုလူကလည်းရှားမှရှားနေမှာအလုပ်တွေကတန်းလန်းထားစေခဲ့ရအပြန်ထမ်းဖို့
5: ထမ်းဖို့
2: ဒီတိုင်းမနေဘူးလားအမလေးရဲရင်မကြီးလားဦးလာဘူးပါတဲ့
5: ရဲရင
2: ်ကျွန်းခံရဲရင်မကြီးလား
5: ရဲပါဘူး
2: နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုပြည့်တင်ကြမလဲပြည့်ပါလားမပြည့်ဘူးလား
5: ပြည့်ပါဘူး
2: မပြည့်မှာကိုပင်လည်းမလောင်းတော့ဘူးစိတ်လာရဲ့လား
5: မလောင်း
2: ဘူးအဲ့ဒါတဏှာဤအပြစ်ကိုမသိသေးသေးကာလပတ်လုံးဤတိုင်းပဲသွားကြပါမှန်ပါပ
5: ါ
2: ပေါ်ကြ
5: ပေါ်ပါ
2: ခိုင်းဒါဖြင့်ဝတ္ထုလေးထုတ်ကြဆိုတော့နော
5: ်
2: ဝတ္ထုလေးထုတ်ကြပါဆိုတရားဓမ္မတို့ညဇောပြရတဲ့ကိုယ်မျက်ကြီးရကုရုတိုင်းမှာသရဲသုံးပြီးဒီကာလနေတဲ့အခါမှာဘာရရာဇပုံငါဆိုတာကသူကပါပိုက်ရမ်းပြူပြီးဒီကရနေတယ်။သွားတခုသောတောက်ဆက်ကလေး။နေတဲ့ခါကျလေချင်းဖြင့်နဲ့မြက်ခင်းလေးတခုကိုတယောက်ထိုင်လေးတတ်မှန်ရှင်းရှင်းမြက်ဖြတ်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြဲဖြာပြီးဒီကရထား။သူတော်ကောင်းများလားထိုင်အောင်ဆိုပြီးဒီကရသူကလှုပ်ထား။မှန်ပါပ
5: ါ
2: ။မြက်ခင်းနဲ့အေးချမ်းတယ်အောင်ဆိုဘုရားသခင်ဘုရားမကြီးကလည်းဒီမြက်ခင်းအကြောင်းရင်းခံပြီးကျွတ်เสียလူတယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးညံ့နေညံ့နေသွားသွားထိုင်ထိုင်နေလို့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရွှေချောင်းကြီးစွန့်ပြီးမြက်ခင်းသွားထိုင်တာမှန်ပါပ
5: ါ
2: ထိုင်နေလို့ထိုင်တာလားချွတ်เสียလူရှိလို့ချွ
5: တ်เสียလူ
2: ဒီတဲကဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားဩတည်ကြည့်တဲ့ကရုဏာပါလားမှန
5: ်ပါပါ
2: ဒီရုံချောင်းကြီးတွေပုဗ္ဗာချောင်းကြီးတွေစွန့်ပြီးမြက်ခင်းသွားထိုင်ရတယ်ဆိုတော့သမဏေကရုဏာလို့ဆိုကြမှာမှန်ပ
5: ါ
2: ပါဓမ္မရာကြီးပြတဲ့ကရုဏာဆိုတာမသိကြဘူး
5: သိပါပါအ
2: ဲ့ဒီရင်ဘာသာတော်ဘုရားကမြက်ခင်းလေးလောက်ထိုင်ဘုရားကညံ့ညံ့လေးသွားပြီးတဏှာရင်နိုင်ဝဲသို့သလိုသွားသွားထိုင်တယ်နေ့သုံးရက်သွားထိုင်တာကလည်းထိုင်နေတော့ထိုင်တာလားတဲ့ကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွတ်เสียလူတယောက်မြင်တော့လား အဲ့ဒီရင်မှာဘာသာတော်ကဘုရားကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာရဏီဘုရားကြီးကဒီနေ့တနေ့ကျတော့အလဲလာဘာသာတော်ကဘုရားကြီးလာလိုက်ဘာရတော်ဘုံနာစီလာတဲ့ခါကျဘာရတော်ဘုံနာကြီးနေရာတိုင်းနဲ့လျှောက်ကြည့်တော့မြက်ခင်းသွားတယ်ဘာရတော်ဘုံနာဒီမြက်ခင်းကတော့ရာမြနဲ့သရောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့ဒူတယ်သူကလည်းအကဲကမညံ့ဘူးရာမြနဲ့သရောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့ဒူတယ်အဲ့ဒီမြက်ခင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်သူတော်ကောင်းရန်ကောင်းများရန်တော်များသူတော်ကောင်းနေနေတဲ့မြက်ခင်းနဲ့ဒူတယ်ဆိုတော့ဘာရတော်ဘုံနာဟုတ်တယ်သုံးလူတို့သာသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားဆိုတာအခုအမှန်ကြော်ကြားရမှာလားအဲသူလာလာထိုင်တယ်ဘောမဘုရားလာထိုင်တာဟုတ်ကဲ့ဘောမဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရင်ပဲမကောင်းတဲ့ဖြင့်ကြားရခြင
5: ်း
2: ဘုရားကငုံမကြားနိုင
5: ်
2: မကောင်းတဲ့ဖြင့်ကြားရခြင်းဘာသာသာဘုံငါချုပ်ဖြင့်မကောင်းတဲ့ဖြင့်ကြားရတဲ့မကောင်းသောသမိတ်ကြီးကြားရတယ
5: ်
2: မဟုတ်ပါဘူးလူတွေနဲ့တည်းမင်းတွေအလုံးစုံကုန်နိဗ္ဗာန်ကဲ့တင်ပြီးဒီကကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာလောကပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းအမှန်ကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုပင်ဘယင်းခင်ဗျားကမကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်ဆိုတော့တုတ်ကူလည်းစောင့်ရမှာအုံးခင်ဗျားနှုတ်ကကြမ်းလို့ပါတယ
5: ်
2: ဘာသာတော်ကဘုံနာပြောချာနှုတ်ကြမ်းလို့ပါတယ်ဆိုပြီးပြောချာအိုးကျုပ်ကကိုယ်တိုင်တွေ့လေဒီတိုင်ပြောပါဘယ်နဲ့ကြောင့်မင်းကကိုယ်တိုင်တွေ့လေတော့ကရံဖြစ်ရှင်ရတာတော့ဘာရတော်ကဘုံနာမေးတယ်သူဟာတဲ့ဘွားစီခြင်းကိုဘွားစီခြင်းကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွတ်ရုပ်ရထားတဲ့ပါဠိတွေနဲ့လည်းအမှန်ကိုက်တယ်ဘွားစီခြင်းကိုဖြစ်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေသောကြောင့်သူ့ကိုဖြင့်ကျွတ်ဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့မချိုက်ပါဘူ
5: း
2: သူ့ဤဝါဒမချိုက်ပါဘူးကံကြောကဲသူ့ ਈ ဝါရမကြိုက်ဘူ
5: း
2: သူကပွားစည်းမှကြိုက်တာမှန်ပ
5: ါ
2: ဘုရားကတော့ပွားစည်းမှုဖြတ
5: ်
2: သူကဘာကြိုက
5: ်
2: သူကတော့မြင်တယ်ဆိုလိုချင်လိုချင်လို့ချင်းဆွဲလောင်းဆွဲလောင်းလို့ချင်းအထုတဏှာဥပါဒံကံဇာတိကရမရဏလုံးဒီလိုမှသူကကြိုက
5: ်
2: ပရိစ္ဆာဓမ္မကဆက်မှကြိုက်တာဆိုကြပါစို့ဘယ်လိုမှတ်ကြဘူးသူကပွားစည်းချင်းကြိုက်ဒီဘွားတွေဟိုဘွားတွေခံစားတာကသူကသိကြိုက် ပြီးတော့ဘုရားမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရဘူးကောင်းတယ်ဆိုကောင်းခါကြဒီလိုဘွားကြီးအောင်လုံးမှသူတို့စာကဒီတိုင်းလာပါလေဒါနဲ့ဒီလိုပြောပြီးဒီကလာနေကြတော့မင်းနှုတ်ဆောင်လမ်းမှာကွာဘာလဲတော့ဘုရားကမင်းကမဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်ကျုပ်တော့ပြန်ကျုပ်တို့တုတ်တာပါဠိတော်ဒီတိုင်းလာအဲ့ဒါသူနဲ့တွေ့လေကျုပ်ပြောမှာပဲပါစီခြင်းဖြတ်တဲ့ကိုလိုကြီးလို့ပြောမှာပဲသဘောကျကြသူကတဏှာနဲ့ဥပါဒံခံစားရတဲ့မရဏကြောင့်ပွားရမှာဘူးဘုရားကတဏှာကိုဖျားရမှာဥပါဒံခံသွားဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒီကြောင့်ပွားချပြီးဒီကရနေတော့ဒါကြောင့်စာများကြည့်ပေမဲ့လည်းတချို့စာကဘလို့ရှင်းကြတယ်မယ်အလွဲသဘောပါကြအဲပွားစီခြင်းကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျုပ်သူတန်ဃောမဆိုတဲ့အတန်ကြားရတဲ့ကျုပ်မကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်လို့အောက်မြပါတယ်မပြောပါနဲ့ကွာလူမင်းနဲ့မင်းမြန်မာမင်းတွေကဆိုကိုယ့်ကိုယ်ရှိကပြီးဒီကလာသူစီနေရရယူပြီးဒီကလာနေရတာမင်းကဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ပြတော်ပါမလားဟိုးတွေ့စမ်းမေးစီပြောမယ်အမလီကြောက်เสียရကြီးပါလားတကယ်ကျော်သူကအိုးပေါ့ရေလောင်းတာကြိုက်ရေလောင်းအဲရေလောင်းရဆဲတဲ့အလုပ်ကို
6: တ
2: ိုက်ပါဘူး။ဘယ်လောက်ဆိုးလဲ။ဆို
6: းပါဘူး။
2: ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလည်းတဲ့ဒီတရားမျိုးကမနာရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပယေလောင်းမကြိုက်နိုင်ပါဘူး။
6: ကြိုက်ပါဘ
2: ူး။ဒါတွေသမီးတွေပြုံပြုံရှင်ရှင်နဲ့ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းမွန်းစားတော့နေထိုင်ရလို့ဖြစ်ဖြစ်တော်သေးရဲ့ဥပ္ပယေလောင်းကြိုက
6: ်
2: ။ဘာကြိုက်
6: ။ဥပ္ပယေ
2: ။အမောဆိုင်တာတော့ထဲကြက်ကလာ
6: ။
2: လွန်လိုက်ရေ။လွန်ခဲ
6: ့ပါဘူး။
2: ဘုရားဝေဒီချိန်လေးရမှာပြင်မှုရှင်မှုချိန်လေးရှိတော့ဆရာတော်သမားတော်နဲ့သွားပြီးတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်တော်သေးတယ်တို့ဟာလည်းတော့ဟုတ်နေတာတခုမှမမှန်ဘူ
6: း
2: တို့ဟာလည်းတော့ဖြင့
6: ်ဟုတ်ပါဘူး
2: တခုမှတော့ဖြင
6: ့်မှန်ပါဘူး
2: သဘောပါကြအဲဒီလိုဖြစ်ပြီးတကယ်ကနေတော့မဂ္ဂလိဘုံသားကြီးနဲ့ဘယ်နဲ့ဟာပါရိရင်ဖြတ်စီတွေဖြတ်တဲ့ကိုရောကြီးဆိုတာဆွဆွတာကမာဂဏီနော
6: ်
2: ဘာရကရပုံနာတွေမျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခါပြောနေအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဗ္ဗသောတနာနဲ့ကြားလိုက
6: ်
2: ကြားရမယ်ဖြစ်ချင်းမရှိမြရောက်မျက်ခင်းရောက်ဖြစ်ချင်းမျက်ခင်းရောက်ပြီးတခါကအေးဘာရရသာပုံနာဘုရားခေါ်လိုက်မျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမာဂဏီနဲ့ဘာများပြောနေကြသလုံးကွာမကြပြီပါဗျာမြက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများပြောနေကြကြလို့ဆိုတော့မာဂန်ကြီးကလန့်ခတ်ပြက်သိနေခုခတ်တို့နှစ်ယောက်ကပြောနေတဲ့ဥစ္စာဘောရမကထက်ပေါ်နာနေတော့ကြားပြီဆိုပြီးကြတာသူစိတ်ရင်ပြက်သိမှုညထား
6: จ
2: ุดတောင်းဝင်မဲ့ဘဝနော
6: ်
2: จุดတောင်းမှာဘဝကိုဒကာဓမ္မတို့ဘလို့ဘဲတိုင်နေတယ်ဆိုတာဒကာကျော်ဘဲတိုင်နေတာတွေ့ပလား
6: တွေ့ပါ
2: ဘူးဘာများပြောတဲ့စကားတွေဘဲတိုင်နေတာเออดาอย่างพระฤาษีธรรมะนี่พระก็เป็ดไม่ได้ปานะโกตาเมียเป็ดได้ตาก็เค้าเมียรู้อเป่จ่ายมั้ยพระเป็ดได้เลยชื่อเนาะเพียงเค้าเมียรู้ทุกข์ทิศสารเนี่ยเบรมะคว้ยอ่ะเรามาหมดครับเอมละไม่ซู้ว่ากูล่ะพระก็ปวารีจินโกผิดซี้อ่ะเค้าเมียรู้ปวารีจินอาถุเนี่ยพระเป็ดได้อ่ะไม่อยากกูล่ะตะทองกันตะทองชื่อกูตะไส้กันตะไส้ชื่อกูแม้มีกันนี่มิผิดกูมิกันนี่ตีตุจังกูထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ဒီပွားရည်ခြင်းကိုသာကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖရာကြိုက်ဟုတ်ပါရဲ့လား
6: ဟုတ်ပါပါဘု
2: ရားသဘောပါပါပါအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဝတ္တရားတိုင်းသာပြုတ်ပြီးကိုဋ္ဌနာတော့ကိုတတ်ကြပါပ
6: ါ
2: ဝတ္တရားတိုင်းတော့
6: ပြုပါပါဘုရား
2: မင်္ဂလာတုတ်တိုင်းပေါ့ဗျာဗုဒ္ဓဓာရတသင်္ခောသာမယများသင်္ကြန်ထောက်ပံ့ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကလောက်တာပေါ့ပ
6: ါ
2: ပါတဏှာတော့တဏှာနဲ့တော့ဘွားမလုပ်နဲ့ဟာနဲ့ဒကာဓမ္မဒီတိုင်းကြပြီဒကာကနေတော့ခက်ပြီတဲ့သုံးယောက်ခဲလို့ပြောတာသုံးယောက်လည်းမရှိဘူးဘောမဖះကချက်သောနာနဲ့ပြန်ကြပြီဆိုပြီးဒကာကမတက်ပါရနဲ့ဒကာကျော်ပါဂန်ဒီခုနကပြောကြတဲ့ပါဂန်ဒီကဖះစီလာတာဖះစီလာတော့မင်းတို့ဘာပြောနေတော့ဘာတော့လို့ပါဂန်ဒီတော့မေးပါဘူ
6: း
2: ဘယ်ကွာတဲ့ပါဂန်ဒီဘုံသားကြီးမင်းကယူပါရောအသိကုန်မြင်တယ်မြင်နေဆိုလို့ရှင်လူချင်းလူချင်းဆွဲလိုက်ရင်အာထုတ်ဆိုတာဒါမဲ့ယူဝါရဖောက်တာမြင်လူချင်းတော့လူချင်းပါတော့ဆွဲလိုက်ရင
6: ်
2: အဲကျွန်တော်ဥပဒဏ်ကန့်လို့ဒါမဲ့အာထုတ်တယ်လို့ငါကတော့ဟိုးတဲ့ လို့ရှင်ရလို့ရှင်ဖြင့်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒီမြင်တာကိုအဲမလို့ခြင်းအောင်လောဘကိုလောဘကိုသိမ်းကြည့်ရမယ်လောဘသိမ်းကြည့်လို့ရှင်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်တော့ကြောင့်ဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေကိုအကုန်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ငါကပွားရေးခြင်းကိုဖြတ်မင်းကတော့တဏှာဥပါဒံကံကနေပြီးဟိုဘက်ဇာတိဇရာမရဏအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာပဲကြောင်းမင်းကသွားတာကိုပွားရေးခြင်းလို့ဆိုတာလားဟုတ်ပါတယ်တောင်းခံဒါဖြင့်ငါဟောတဲ့တရားကလည်းပွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်ရမယ်လို့ငါပြောထားတဲ့ဥစ္စာကတော့မြင်တယ်မြင်ပြီးသိတယ်သိပြီးဒီကလာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပြက်တာပဲလို့ဒီလိုရှိရမှာကျတော့ကအလုတ်တဲဝင်တော့ဒီတဲဝင်ရမှာနော
7: ်
2: ကဲဒါဖြင့်ဒီလိုမှမရှိလို့ရှိရင်လည်းမြင်တယ်လို့ရှင်တယ်ဆိုရင်လည်းအာထုတ်တယ်ဆိုတာလာပါလားမလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကုန်မလာဘူးလားမလာလို့ရှိရင်သေတိရမနဲ့ဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့တရားတွေကကြောင်လို့ကွင်းလို့လွတ်ကင်းနိုင်မှာမလွတ်ကင်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ခရရတော့ဟိုးတဲ့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှင်းလေးတစ်ခုတော့ဒါကအရှင်းပါသမီအရှင်းပေါ့ဗျာဒီကနေပြီးတခါတော့တခါကျော်တော့ကရှိပါမြင်တယ်မြင်တော့ဒါသာမန်သိတယ်ဟုတ်လားအဲမြင်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိလာသာမန်သိတဲ့စိတ်ကိုရောအဲ့ဒီဖြစ်ပြနဲ့နောက်ကလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကမက်ဖြစ်သွားတဲ့တွေ့တဲ့ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကံနေလာသေးတယ်မှန်ပါဗျာဘွားကြီးအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေဘယ်နဲ့လုံးမှန်ပါဗျာခန္ဓာပွားမဲ့တရားတွေဘယ်နဲ့နေကြမှန်ပါဗျာချုပ်သွားတယ်ငါကဒီလိုဟောတာတဲ့မင်းကဘုဘက်ဒုက္ခသစ္စာမင်းကပွားစည်းခြင်းကိုမင်းကကြိုက်လို့လားငါကတော့ဒီလိုမျိုးလုံးပေါက်ကနေပြီးတဏှာသိအောင်လုပ်နာဘောက်ကနေပြီးဒီကလာတဏှာသိအောင်လုပ်နေတယ်သဘောကျဥမာမြင်တယ်ဆိုမြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပေါ့သဘောကျမင်းလားလောဘတိအောင်လာတယ်လားလားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလားလားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့နောက်လာမယ့်အားတွေလာသေးရဲ့မက်ကတာတာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီကဲတို့တဲ့လောဘစိတ်လားလဲလောဘဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့မြင်စိတ်လားလဲကြည့်လိုက်တော့ဟိုဘက်ပွားသေးရဲ့မပွားတော့ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲဖယားကတော့မပွားတော့ဘူးဟိုဘက်မှာဇာတိကရာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေဘာဖြစ်သွားထုတ်သွားတယ်ငြိမ်းသွားတယ်ပြည့်စဲသွားတယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲမဂ္ဂနိဘုံငါကြီးကပွားမှကြိုက်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကဖြတ်မှကြိုက်သဘောကျလားမဂ္ဂနိဘုံငါကြီးကတော့အဲဖယားကတော့အဲ့ဒီတော့ကိုတော့မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီတိုင်းကနေမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မင်းဒီဒီဘက်ဒုက္ခဆက်လို့ပြီးပါအောင်မလားလို့ခင်ဗျားကဟောလိုက်မှန
7: ်
2: ပါဗျာသဘောကျကြဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအလုတ်သေးတော့ကွန်းတတ်ပါဘူ
7: း
2: မှန်ပါဗျာမပွားအောင်ပဲလုံမလုံဆိုလို့ချင်းမြင်တယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒကာရဲကျတော့စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာလည်းကွန်းကြပါစို့ဆိုတော့မြင်စိတ်ကိုလည်းနောက်ကညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိဟာမြင်စိတ်ကလွန်သွားတယ်ဗျာမြင်ပြီးလိုချင်တာလေးလားဗျာအဲလာလို့ရှိရင်လိုချင်တာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ရင်ဟိုဘက်ပွားရှိမှုလာလေအဲ့ဒီကဲဆိုသတိပ္ပံပါဠိတော်နဲ့ဒကာရမတွေကလှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီလိုချင်တဲ့သမုတ်တရားခမ်းမတော်ဘူ
7: း
2: ခမ်းသွားတာတဏှာရှိသေးရဲ့အဲတဏှာမရှိတဲ့အချိန်ကျတော့တဏှာကငယ်အရှင်းလေးလာလာလေးကြည့်ရှင်တယ်ဆိုတာကလည်းတဏှာလာအခုလာသေးရဲ့အတန်ကောင်းကောင်းလေးကြားကျင်တယ်ဆိုတော့နေသမုဒ္ဒရာကြီးခမ်းသွားဒကာဓမ္မတို့ပါခမ်းသွားအဲဒါနဲ့ဒနာမာရေသမုဒ္ဒရာကြီးခမ်းတယ
7: ်
2: ခမ်းတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့သူလည်းခမ်းပါရောဒနာသေးဖို့ပဲပါစားကျင်တယ်ပါဝတ်ကျင်တယ်ဆိုတာလာသေးရဲ့ဘာကြည့်ကျင်တယ်ရောဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရိပ်မိက
7: ြ
2: အိုးပေါက်လုံသွားပြီဒနာရေခမ်းသွားပြီပင်လေထဲမှာကိုရေခမ်းသွားသောဇင်းပင်လေတွေခမ်းသွားတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်ပွားစည်းခြင်းနောက်ကလာသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမာဂန်ဒီဘုံသားကြီးဟောပါတယ
7: ်
2: ခဲဒါဖြင့်အလုတ်သေးကွန်းတတ်ကြပါဘူ
7: း
2: မဲလို့ကွန်းပါမယ်မြင်အဲမြင်ုံနဲ့မရနိုင်ဘူးဘုရားတပည့်တွေကမြင် သိသေးတယ်ဆိုရင်ကသိစိတ်ကို
3: သ
2: ိတယ်ပါဘာသိုံနဲ့မကောက်သိတယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခင်မသိတယ်ဆိုရင်ရောခင်သိပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသမှုရိယရှုချလိုက်တာပ
3: ါ
2: အခင်သိရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံကံနေလာသေးရဲ့မလာပြန်ပွားစီခြင်းရတာပဲအာဒါဖြင့်မြင်တယ်သိတယ်ဆိုရင်ဖြင့်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်ရှုမရှုနိုင်သိတဲ့စိတ်ကိုရောသိလို့ရှိရင်ခင်လာသေးရဲ့အဲဒုက္ခတော့ခင်မလာလို့ရှိရင်လည်းပွားစီမှုပဲနဲ့တော့ပွားစီမှုရစဲမတော့ဘူးလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဆရာဘုန်းကြီးကဟောထားဘုရားရှင်စိတ်တွေပဲပါစိတ်မှမလာပါဘူးဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်စိတ်လာမှာပါပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းတောင့်တဲ့သမုဒ္ဒရာတွေပဲအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတွေလာတွေ့တာရှုပစ်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာသမုဒ္ဒရာကြီးခန့်တာပါဘုရားတပည့
3: ်
2: ကြဒါဖြင့်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးခန့်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့တသံတရားလုံးမှာကြွတော့ရေဇာမမဇုံလုံးကဘဝမှာမလွတ်ဘူးလား
3: တူ
2: ပါဘူးအဲဇုံလုံးကဖြစ်သွားတဲ့ဘဝမှာကြွတော့ဒီချုပ်ငိမ့်ရုပ်သိမ်းသွားတော့တယ်ဆိုတာညံ့မို့လို့သေးတာ
3: တူပါဘ
2: ူးကဲပေါ်ကြတူပါဘူ
3: း
2: ဒီဒီမှာဘုရားဖြစ်ပြီးဟောမာနိဘုံနာကြီးတဲ့မင်းတို့ကပွားစီခြင်းတိုက်တယ်ငါကပွားစီမှုကိုပယ်တယ်ဘုရားကဘာလို့သူတို့ကပါတော့အဲပွားစီခြင်းကိုသူတို့ကကြိုက်နေတဲ့တွေ့ပြန်မင်းတို့ကကြိုက်တယ်ငါပွားစီခြင်းပယ်တယ်လေငါဟာသမင်းမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့မင်းမမှတ်ပါနဲ့ပဲရတော်တရားမှုရှိတော့မောင်းမပေါင်း3000နဲ့ပွားစီခြင်းအလုပ်နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲ့ဒီပွားစီခြင်းလေးယူပါရမစရှိတို့ကိုနေတိုင်းနေနေတာပဲယောက်ျားဆိုတယောက်မှပေါင်းမင်းမ4000ရုပ်စွာဆုံးနဲ့ဇရဝံကအစတကားဆောင်ကအစအကုန်မိမတွေယူပါပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်မြင်ပြီးကြလားဒါတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ပွားစီချင်းဖြစ်တင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကြလားဒီပွားစီမှုကိုမကြိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ငါဒီသူ့ကိုဖြစ်ပြည့်ရှိပါတယ
3: ်
2: ပါရမှုကိုလည်းပယ်ပါတယ
3: ်
2: သဘောကျအ
3: ဲ
2: ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ပြီးငါတောထွက်လာခဲ့တာကွာပွားစီမှုကြောက်လို့တော်ထွက်လာခဲ့ဘာဒီမှုတွေအပြစ်တွေကိုမြင်တော့ကြောက
3: ်
2: ဘုရားဖြစ်ယူလာတယ်ဆိုကြတယ
3: ်
2: သဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားဖြစ်ယူပါလိမ့
3: ်
2: ဘာဒီမှုကြောက်လွန်လို့ရေရာမှာဇုံလုံးကန်းဘဝမှာလွတ်ချင်လွန်လို့သဘောကျအဲ့ဒီလိုလွတ်ချင်လွန်လို့ငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တာပဲဟိသဘောကျအဲ့ဒါဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ငါမှာတဲ့သဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတဲ့မဲလေးတာခိုးလေးတာသဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်ရလာတော့ဘူးဒီတဏှာကြီးကခန်းသွားတယ
3: ်
2: တဏှာကြီးကခန်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားပွားသိမှုတွေလောက်ပြီးတခါလာနေတာကြိလိုက်တဲ့အခါမှာငါမှဘယ်လိုမှတောင့်တာခြင်းကြောင့်ကြခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဘုရားပွားသိမှုတွေသတိသကြွတွေအာယုန်တွေခန်းစားနေကြတာတွေတိုင်းနဲ့ဒါနဲ့စိတ်နဲ့ရွှေနဲ့အမျိုးမျိုးပျော်ပါပြီးခန်းစားနိုင်ကြတယ်ကြိတယ်ငါဘာမှမရှိဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါငါဘာမှမရှိတာလေမင်းကသေးသေးချာချာမှောင်းกว่าဘာကြောင့်ခင်ဗျားမရှိတယ်ဆိုဒီတဲ့ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဒါတွေမတော့လာတာဟိသဘောက
3: ျ
2: ဘွားစီခြင်းချုပ်ငိမ့်တော့ရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရပါတယ
3: ်
2: အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်ရတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေဘာမှအသုံးမကျတဲ့ဟာတွေပါလားလို့ငါသိတယ
3: ်
2: အဲ့ဒီလိုငါသိတဲ့အတွက်တဲ့သူများတွေတစ်ထေကြီးတွေခံစားနေကြရှင်မြင်းတွေကောသလတို့ဟုတ်လားအဲဘိမသာရတို့အမျိုးမျိုးခန္ဓာနာတွေတွေအာယုန်တွေကြည့်ကြခန္ဓာဓာတ်တွေလောကီမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဓာတ်တွေငါဘာမှမတောင့်တာဘူ
3: း။
2: ဘာကြောင့်ငါမတောင့်တာပါလဲလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါကခံစားနေရတော့အကောင်းဆုံးရတာတော့ဓာတ်တွေလက်မကြည့်ဘူးကွာ
3: ။
2: ဓာတ်တွေအယုတ်တရားတွေဆိုတာငါသေးချာသိတာ
3: ။ဟု
2: တ်တဏှာရေခန်းတော့လည်းအမှန်သိတာ
3: ။
2: တဏှာရေခန်းတော့အခုတော့ဖြင့်လုံးပါပဲကျွေးမှာပဲကိုကိုကလေးရှားမှာပဲရှင်းမှာပဲပြင်းမှာပဲဆိုတာတဏှာရေမခမ်းသေးတော့ဘူးတဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတဲ့အခါကျတော့ပေါက်ပြန်နေကြသေးတာပဲရှင်းမလ
3: ား
2: ဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတော့
3: ပေ
2: ါက်ပြန်နေပါဘုရားဒါကြွရှင်းမလားရှင
3: ်းမလ
2: ားကဲကွာတဲ့ငါဥမာတစ်ခုပြောပါဦးမအခုကငါ့ကိုဥပမာပါတဲ့မင်းစီပဲတဲ့မဂန္ဒီပုံနာစီပဲအဲဒုစိတ်တရားတွေပယ်ပြီးသူစိတ်တရားတွေနဲ့မင်းဒီကားလို့ရှင်အထုတ်တဲ့ကသေးသည်ရှားမနဲ့နတ်ပြေရောက်သွားမယ်ကဲသူစိတ်တရားတွေကြောင့်နတ်ပြေရောက်သွားမှာကွာ ထိုကဲ့သို့ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လူပြင်းမှာသတိရွယ်စကြဝဠာမန္တတ်ခံစားနေတာကြည့်တော့မင်းစိတ်တယ်ဩဒါရီတော်တယ်ကောင်းတယ်တော်လိုက်တာလို့ပြန်ပြီးခံစားနေတဲ့စိတ်လာသေးလားလို့ငေးလိုက်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလာတော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ရတာတွေ့ဖို့ဒါကြောင့်ငါဒီမင်းအခုပြောတဲ့တည်းမင်းကိုယ်တိုင်နတ်ပြည်ရောက်လို့ရှိရင်မင်းသားတွေမယားတွေနဲ့ကမင်းရှာနေတဲ့စည်းဝါးတွေမင်းဝင်နေတဲ့ထဲလေးတွေဒါတွေတောင်းကြသေးရဲ့လားမတော့တာဘူးတဲ့မာဂန်ကုနာကြီးကဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မတော့တာတာတုံးกว่าသူတဲ့သာရာတွေ့ထားလို့သဘောကျသူတဲ့သာရာတွေ့ထားတော့တောင်းတာသေးရဲ့အဲအခုဟာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလောကီစကားနဲ့ပြောကြပါစို့ခမားတို့ချမ်းသာချက်ကိုမတွေ့သေးတော့တော့ကိုယ်ထမင်းစားကောင်းတာလေးပဲချမ်းသာအဝတ်ကလေးကောင်းကောင်းဝယ်ရတာချမ်းသာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြုံတော့မေးလို့ရှိရင်ဖြစ်ချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးလို့ကိုငချင်းကိုချင်းနေတာမှန်ပါပါဘယ်နဲ့ဆိုကြပါချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးတာနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကိုငချင်းကိုချင်းကိုဟာနဲ့ကိုဟုတ်နေတယ်လို့ပြောတာမှန်ပါပါရှင်းမလားဒါဘာမတွေ့သေးလို့ပါလဲချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးလို့ကိုဟာကိုဟုတ်တယ်ထင်နေကြတယ်ကိုငါလည်းဒီငါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ထင်တာပါဟိုဘက်ကလည်းဒီဘက်ကဟုတ်တယ်ထင်တာပဲအဘိဓါတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြည့်စုံခံရေသံသမားလူစင်းရဲ့ဒီပဲဆိုတော့ကိုစင်းရတဲ့အလုပ်ကိုပဲစင်းရတယ်လို့မထင်ဘူးသဘောကျလားဒီတဲ့ချမ်းသာတာမတွေ့သေးတော့ဒီဟာကိုချမ်းသာလို့ထားဒကာကျော်မဆိုးပါဘူးကဲမင်းကိုယ်တိုင်မာဂဏီဘုံသားကြီးစဉ်းစားကြည့်ရင်မာတဲ့သူစိတ်တွေလုံးနားရသူတွေရောက်တဲ့ခါကျမင်းသားတွေမရတယ်မင်းအိမ်တွေမင်းဝတ်စားတွေမင်းပြန်ဝတ်ချင်သေးရလားအဲ့တော့ဒီဘက်နဲ့ဖြေဘုရားရှင်တော်မပေါင်းမြင်တော့ဘူးမခင်မြင်တော့ဘူးမလို့ရှင်တော့ဘူးဆိုတာလေမလားဘူးကအေးငါဘုရားကဆွေပြမျိုးပြမင်းတို့အဘွားကြီးချင်းကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာကတခြားကြောင့်ဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကဒီတဲ့ကောင်းတာကိုမင်းတို့ရပါစေတော့လို့ဖြတ်ခိုင်းတာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတို့တရားဟောပြီးဒကာလာနေတာလေဒကာဓမ္မတို့ခံပါခေါင်းကကိုယ်ငယ်ချင်းကိုချင်းနေတာမဟုတ်သေးပါဘူးလို့သိအောင်လို့ဟောနေ။ဘုရားနဲ့ကိုတော့ဟိုရင်ကတော်တယ်၊ဒီရင်ကတော်တယ်။ဟိုရင်ကကျိုးဝိသံနဲ့၊ဒီရင်ကကျိုးဝိသံနဲ့ဟိုရင်ကသာနာသမီးနဲ့ပြည့်စုံ၊ဟိုရင်ကစိန်နဲ့ရွှေနဲ့ပြည့်စုံဆုံး။ပင်တော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးဒကာရမရေရံသမားချင်းနှခမ်းပဲရင်မင်းမဟုတ်ဆိုလို့ဖြစ်။ဘာဖြစ်နေတာပါလဲ။နှခမ်းပဲရင်မင်းမဟုတ်ဆိုလို့ဖြစ်နေတော့အကုန်လုံးလုံးကရေလောင်းသမားကြီးဖြစ်နေသေးတယ်။တကယ်ဒီတဲ့မျိုးလုံးမြင်တဲ့လူပါဗလားပါပါပါအဲဒီလိုဖြစ်နေသေးတော့ဒကာရမတို့အထက်တန်းရောက်ဖြစ်ပြည့်ရှိပါပါပါအမကြဖြစ်ပြည့်ရှိလို့ဖြစ်ပြည့်မောင်းလို့ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့အချိန်ကြလာလို့တဏှာပဲလေးပိုင်းတိုင်းသေအောင်လူပြေမှာပျော်သေးရင
7: ်ပျော်ပါပ
2: ါမပျော်တော့ဘူးတဲ့ပျော်တော့မှအလွန်ရှင်းတဲ့သောတာပန်ခေါဏဘုရားနေလို့ကိုမရဘူ
7: း
2: ပါပါရသေးရင
7: ်
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့မဲထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်မျက်စိကရေသံသမားမပြေတာလောင်းတဲ့ဘဝကြီးရှက်လွန်းလို့ရှက်လွန်းလို့နေကုန်နေစင်းတော့သဘောပါအခုအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီရောက်မှပွားကြီးချင်းဖြတ်မှသာရင်ဖြတ်မှရက်ကလေးတွေ့မယ
7: ်
2: ပွားကြီးချင်းမဖြတ်လို့ရှင်းဖြင့
7: ်
2: ဓမ္မကြီးတွေ့ရမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခမားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကိုဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့ရှုရှုလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ရှုတာနေစာဟုတ်လားအဲအရှုခန္ဓာတာနေစာရှုတာကပွားစီခြင်းဖြတ်တာမက္ခကပါလားမက္ခကပွားစီခြင်းဖြတ်တာဆိုတော့သိကြပါလားအဲအရှုခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကပွားစီခြင်းဖြတ်တာကသမှုရသေးတာဆက်လိုက်ချင်းကြောင့်ချမ်းသာရတာကနိရောဓပစ္စာပေါ်က
7: ြ
2: gain ဒီနေ့ဒီနေ့နားပါဦ
8: းသာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရီ1385ခုနှစ်တကူလဆန်15ရက်2014ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်မလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလေးမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာဓမ္မယုံ၌စင်ချင်းပပြုလုပ်အပ်သည့် တင်ညာအကြနေညာဥယံဓမ္မတပင်အခန်းနာဝေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်ဥလာအောင်ဒေါခင်မေကြီးတို့အားရည်စူး၍မောင်ချမ်းမြိတ်အောင်နှင့်ဥအောင်လွင်အောင်ဒေါအိန္ဒရာအောင်သားမောင်အောင်စီဖြူသမီးမချောတိရီလွင်မိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓဤတမ္မတံဗုဒ္ဓခုံတော်

သာယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ခြေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ခြင်းလဲအင်ကမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ရှင်ကြီးဟုကျတိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီးမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုပဲဝတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းယဗုဒ္ဓဤတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဂုံတော်သောဘဂဝါဣတိပိတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓောလောကမှာသရဝါရီအလုံးထဲမှာသီလအားဖြင့်သမารီအားဖြင့်ပညာအားဖြင့်အမြင့်မြတ်ဆုံးလို့ဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရင်ချင်းတွေကိုတလောကလုံးကအတိမတ်ပြုထားတဲ့ထင်ပဲအရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ပြီးတဲ့နောက်မှာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါဘုရားဝတ္တဝင်သူတော်စင်နေနေစင်နေမြတ်ရှိခိုးနေကြတဲ့နမောတတဆိုတဲ့အထဲမှာလေနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ရှိခိုးကြတာကျင်းနူးအားရတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုထုတ်ဖော်ကြတာဖြစ်တယ်ဘုရားကုံတော်တွေကိုသိရှိနားလည်ဖို့ဆိုတာဟာတရားတရားရှိုံနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံရည်ချင်းတွေကိုအကုန်သိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာတွေဟာပညာအရည်ချင်းတွတ်တက်လောက်စူးစမ်းကြရတာယုံကြည်မှုတရားတက်တက်နဲ့တော့အလုံးမဖြစ်ဘူးအသိပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားကြရတာကြိုးစားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်မှာအခုလိုဂုံကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်သို့မဟုတ်ဒီလိုဂုံကြီးတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလောကမှာအာကိုတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာခံယူလာကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်သူကလည်းဖရာငါကလည်းဖရာလောကမှာဖရာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအရှုရှုဖရာမှန်သမျှရဲ့နောက်ကလည်းနောက်လိုက်နောက်ပါတွေကရှိကြတာနောက်လိုက်နောက်ပါရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဖရာအစ်စ်မှန်ဆိုတာဘယ်လိုအရင်ချင်းနေနဲ့ရှိမှဘယ်လိုအရင်ချင်းပြီမှဖရာအစ်စ်မှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစံသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာဒီတူရစ်ဂိုင်းလုံနေတဲ့တက္ကະတယောက်ကရှောက်ထားဘူးတယ်

0: သူလျှောက်ထားတာတခြားတော့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားတွေကဗမာပြည်လာတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကမိဂွန်းထုတ်လို့ရှိကြတယ်တဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓကသူကိုယ်သူငါဖရာလို့ပြောတာလာသို့မဟုတ်သူကိုယ်သူဖရာလို့ကြီးညာတာလားသို့မဟုတ်တစုံတစ်ယောက်ကဖရာဖြစ်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ကြီးညာပေးတာလားအဲ့တော့ဖရာဆိုတဲ့စံကိုကျွတ်တင်သတ်မှတ်ထားတာရှိသလားပဲစံနေရဖရားလို့ခေါ်ရတာလဲလို့ဆိုတဲ့မိကုံးကိုမေးလို့ရှိကြတယ်တိကျင်လို့မေးတာလဲပါနိုင်တယ်ပေါ့ဟောလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိမိတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားဆိုတာရှိတာအဲ့တော့သူတို့ဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာမဖြေနိုင်ကြဘူးပေါ့လေမဖြေနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသူကိုယ်သူဖျားလို့ထုတ်ဖို့ကြင်ညာတာလားသို့မဟုတ်တစုံတယောက်ကကိုတော်ဖျားဖြစ်ပြီလို့လာပြီးတော့ပြောလို့ဖျားဖြစ်သွားတာလားလို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့နော်မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ဖျားကိုယ်တိုင်ကသူဖျားဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုထုတ်ဖို့ကြင်ညာတာဖြစ်တယ်ထုတ်ဖို့ကြင်ညာတာရသော်ဖျားကိုတစုံတယောက်ကနေအရှင်ဖျားဖျားဖြစ်သွားပါပြီလို့လာပြောလို့ဖျားဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုယူတာမဟုတ်ဘူးဒါကတခုဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းတွေဟာကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတာတွေရှိသလားဆိုတော့ပညာရည်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာသတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်လက္ခဏာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဒါတခုတရားဓမ္မကိုမြည်သူထံကမှနိခန္ဓာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပညာဖြင့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့သိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဓမ္မစကြာတရားထဲမှာကြည့်လေအေဝံတိပရိဝတံဒွါရတာကာရံယထာဘူတံညာဏထတနံသူဝိတုဒ္ဒံဟောတိရသဗျာကဒီသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိပရိဝတလို့ဆိုတယ်သစ္စာတစ်ပါးတစ်ပါးမှာကိစ္စညာကတ္တညာသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာလို့အတိညာ၃မျိုးရှိတယ်သစ္စာညာဆိုတာအမှန်တရားဟာဒါပဲဒီတယ်မပေါ်ဘူးဒါဟိုတိတိကြကြပြောနိုင်တယ်ပေါ့တိတိကျကျပြောနိုင်အမှန်လေးပါအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သို့မဟုတ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေသိရတဲ့အမှန်တရား၄ချက်အရိယသစ္စာ၄မျိုးဆိုတာဒီတယ်လည်းမပိုဘူးဒီတယ်လည်းမလျော့ဘူးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလည်းဒါအကုန်ပဲကျန်တာမရှိဘူးသမုဒိယဆိုတာလေဒါအကုန်ပဲနိရောဓမဂ္ဂဆိုတာလေဒါအကုန်ပဲအတိုင်းတာအကန့်တနဲ့တကွအကျဉ်းချံမရှိသိတာအမှန်တရားကိုအမှန်တရားလို့သိတာသစ္စာညာလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့သိတာဒီသစ္စာကိုပိုင်ခြားသိတာဖြစ်သောကြောင့်သစ္စာညာဒါဖြင့်ဒီသစ္စာဆိုတာဘာလို့เสียလဲလို့မေးလို့ရှိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားပြီးတော့သိအောင်လုပ်ဖို့ပဲသိရမယ့်သစ္စာဖြစ်တယ်ဖယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးမျက်မှောက်ပြုရမှာမဟုတ်ဘူးတိုးပွားလာအောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးသိဖို့ဟာသူ့အတွက်အရေးကြီးတာသိဖို့ပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဓာရီဓာရီလို့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့သိတာဟာလုပ်ငန်းသဘောကိုသိတာဖြစ်သောကြောင့်ကိစ္စညာလို့ခေါ်တယ်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဖယ်ရှားရမယ့်သစ္စာမျိုးဖြစ်တယ်သူဟာမျက်မှောက်ပြုရမှာမဟုတ်ဘူးတွေးပွားအောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖယ်ရှားပြရမယ့်အရာဖြစ်တယ်လို့ကိစ္စ လုပ်ငန်းသဘောအားဖြင့်သိတာကိစ္စညာနိရောဓသစ္စာဆိုတာမျက်မှောက်ပြုရမယ်မျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်တွေ့အောင်ကိုယ်တိုင်သိရှိအောင်လုပ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့အဲ့ဒါဟာနိရောဓသစ္စာကသိဖို့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့မဂ္ဂသစ္စာဆိုတာကြတော့ကုသဏ္ဏမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်တိုးပွားအောင်လုပ်ရအဲ့ဒါလို့ဒုက္ခသစ္စာကပိုင်းခြားသိရမယ်သမုဒိယသစ္စာကဖယ်ရမယ်និရောဓသစ္စာကမျက်မှောက်ပြုရမယ်မဂ္ဂသစ္စာကတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်လို့လုပ်ငန်းသဘောသစ္စာ၄ရာဟာလုပ်ငန်းသဘောချင်းမတူအဲ့ဒီမတူတဲ့လုပ်ငန်းသဘောကိုပိုင်းခြားသိတာကိုကိစ္စညာလို့ခေါ်တယ်ဒါလောကီလက်တွေ့အနေနဲ့လည်းဒီလိုပဲကြည့်တာပဲဒီလိုပဲကြည့်ရမှာပဲဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကဘာလုပ်ဖို့လဲဒါအသိဖို့သိဖို့ဆိုတာတခုဖယ်ရမှာကတခုဒီလိုလာမှာပဲလေအဲ့တော့ဒါကကိစ္စညာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီသိစရာတွေသိပြီးပြီလားဖယ်ရမယ့်ဟာတွေရောဖယ်ပြီးပြီလားမျက်မှောက်ပြုရမယ့်အရာကိုရောမျက်မှောက်ပြုပြီးပြီလားပွားများအားထုတ်ရမယ့်အရာရောအပြည့်စုံပွားများအားထုတ်ပြီးပြီလားလို့ကိုယ့်အကူမေးခွန်းထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအေးသိရမယ့်အရာတွေအကျဉ်းချံမရှိအကုန်သိပြီးသွားပြီလုတ်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုလိုတာအဲ့ဒါကတ္တညာပဲဖယ်ရှားပြရမယ်သမုဒိယသစ္စာကိုဖယ်ရှားပြီးသွားပြီမျက်မှောက်ပြုရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုပြီးသွားပြီပွားများစေရမယ်မဂ္ဂသစ္စာကိုလည်းပွားများခြင်းကိစ္စပြီးသွားပြီလို့လုတ်ပြီးသွားပြီလို့သိတာကတ္တညာလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့သစ္စာကိုသိတာကသစ္စာညာလုပ်ငန်းသဘောကိုသိရတာလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုသိတာကကိစ္စညာလုပ်ပြီးပြီလို့သိတာကကတ္တညာလောကလူတွေလိုပေါ့နော်ထမင်းမွဲပြင်ဆင်ရမယ်ထမင်းကဘာလုပ်ရမလဲဆန်းကဘာလုပ်ရမလဲထွင်းဖြဲအောင်ချဲ့ရမယ်ဒါအလုပ်ငန်းတော့ဒါဟိုထမင်းဆိုတာဘာလဲသိတာနော်အဲ့ဒီတမင်းကိုဘာလို့အမှန်လဲလူတွေစားဖို့ရတဲ့ပြင်ဆင်ရမယ်ချက်ပြောအောင်ဒီလိုသိလားတခါချက်ပြီးပြီဆိုတာလည်းသိသွားတယ်ဓာတ်လုံကန်းသဘောဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းကြီးပဲလေအဲ့ဒီလိုအဆင့်30နဲ့သိရှိသဘောပေါက်သွားတာအဲ့ဒါကိုတိပိဝတ္တသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိမှု3ရက်နဲ့တိမပြည်ပြည်စုံစုံဖြစ်တယ်။ဟောနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီဟာသစ္စာတစ်ပါးတစ်ပါးမှာ3ခု3ခုဆိုတော့သစ္စာ4ပါးကြတော့12ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုဒွါရတံကာရံလို့ဆို။ဘယ်လိုသစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအကျဉ်းချံမရှိတော့ဘူး။အကုန်လုံးသိတယ်။သစ္စာဆိုတဲ့အပိုင်းခြားကိုလည်းသိတယ်။လောက်ရမယ့်ကိစ္စကိုလည်းသိတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုတ်ပြီးပြီဆိုတာလည်းသိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေကြတော့ဒီ3ခုစလုံးထဲမှာသစ္စာဆိုတာသိဖို့ကြိုးစားနေကြတော့မယ်လောက်ရမယ်ဆိုတာလဲပြီးစီလောက်ရမယ်ဆိုတာသင်ထားလို့ရှိရင်သိသွားပြီဒါပေမဲ့လောက်ပြီးပြီဆိုတာကြတော့မဖြစ်သေးဘူးတန်လန်းကြီးတွေဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့ပြီးလို့မပြီးသေးဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော့ပြကြတော့ကြည့်ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စာ၄ပါးကိုလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်ပိုင်းခြားသိတယ်ဘယ်သူမှပြောပြတာမဟုတ်ပဲနဲ့သိတယ်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စကိုလည်းသိတယ်လုပ်ပြီးသားကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိတာယထဘူတံညာဏထတနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးဒီပြီးပြီးဆုံးဆုံးမဖြစ်သေးသမျှဖျားလို့ငါဝန်မခံသေးဘူးလို့ပြောတာကြည့်လေအဲ့ဒီဉာဏ်သုံးပါသစ္စာ၄ပါးမှာဟောဒီတိပရိဝတ္တအလိအပြောင်း3ခုဒွါရတာကာရအချင်းရာ12မျိုးသစ္စာ4ပါးကိုအဲ့ဒီရှုထောင့်ကနေပြည်ပြည်ဝဝတည်တဲ့ဉာဏ်ကြီးဟာပြည်ပြည်ဆုံးသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ငါဟာလောကမှာဖျားဖြစ်ပြီးလို့ခြေညာတာဆိုဒါစံမဲလေဒီစံကဘယ်သူကတတ်မှတ်ပေးတာတုံးလို့ဆိုတော့လောကမှာတခါတည်းဟအရင်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူသိကျင်တဲ့အတိုင်းတာဆိုတာရှိတယ်။ အဲ့ဒီအတိုင်းအတာတစ်ခုလေးလာမှုကိစ္စတစ်ခုပြည့်စုံသွားလို့ရှိရင်သူတို့ကိုသူတို့ငါတိကျနာတွေအကုန်တိသွားပြီဆိုရဲအတိုင်းအတာတစ်ခုဟောသိပ္ပံဆရာကြီးတွေလည်းနီးတစ်ခုတစ်ခုကို research လုပ်နေတဲ့အခါမှာအကုန်တိသွားပြီဒါတွေအဖြစ်အကုန်ထုတ်နိုင်သွားပြီဆိုရင်ဒါပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲလေဟောမြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲစံသတ်မှတ်ထားတာအဲ့သတ်မှတ်ချက်စံအတိုင်းအတိညာဏ်တစ်ခုရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့တိเสียနောက်ထပ်ကြံသေးသလားလို့ဆိုတော့သစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှကြံတော့လုံးဝပြည့်စုံသွားပြီအဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောဒီလိုမသိဘူးလားလို့ဆိုတော့သိတယ်အဲ့ဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတာဟာမြတ်စွာဘုရားစီကနီးယူပြီးမှသိရတာကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့ကိုယ်ပိုင်စတင်သိပြီးတော့အခုလို့ပြည်ပြည်ဝဝစုံစုံလင်းလင်းအကျဉ်းချံမရှိအောင်သိတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒါဗုဒ္ဓလို့ဆိုတာစံချိန်စံညွန်းတစ်ခုအရာသူကိုယ်သူဒီကလေးအားလုံနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်တာအဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းဟာရှေးရခင်တွေကရှိခဲ့တော်လဲပဲဒီမဂ္ဂင်ရှင်ပါဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးဟာပျောက်သွားတယ်ကသဗ္ဗဘုရားလက်ထက်ဘုရားဖြစ်တုန်းကကသဗ္ဗဘုရားကဖော်ထုတ်ထားခဲ့တယ်သို့တော့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးဟာနှစ်ပေါင်းကြာတဲ့အခါကျတော့ဖုံးပြီးတော့ပြန်ပျောက်သွားတယ်သာလောကမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလေလူတွေရှိတုန်းကလှုပ်ခဲ့ပြီမဲ့လို့နောက်ပိုင်းကျတော့ပြန်ပြောက်သွားတာပြန်ပြောက်သွားတာကိုပထမဆုံးပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်နိုင်တာဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထူခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလေဘယ်သူစီအမှနီးယူတာမဟုတ်ဘူးဒီလမ်းကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ရှာတွေ့တာဒါကြောင့်မို့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ဆိုရင်လမ်းဟောင်းလို့ပြောတယ်ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကမဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားဟာလမ်းဟောင်းမှာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအသည့်ဆန်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးလမ်းဟောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်တာဒါကြောင့်မို့ဘုရားသိတာကို discover လို့ဒီလိုသုံးတာနော်တွေ့ရှိတာဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးတွေ့ရှိတာဒီလမ်းကြောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့တာအဲ့ဒီတွေ့တဲ့လမ်းကြောင်းဟာတဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်တွေမတွေ့နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မှသာတွေ့နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အလွန်ခက်ခဲတယ်ခံပီရထောက်လို့မမီအောင်တမန်ညံကလေးနဲ့အောက်ခြေထောက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်မရှိလို့ခံပီရအလွန်နဲ့တယ်အလွန်နဲ့သောကြောင့်ဒုဒ္ဒတဘေဟာစမှမသိလောက်အောင်ကိုမြင်ရခက်တယ်နိပုဏအလွန်ကိုသိမ်မွေးတယ်ပန္တိတဝေရဏိယပညာရှင်နေတာသိနိုင်တယ်အတ္တကဝါစရဝါစရာကျိုးကျောင်းဆင်ញင်တဲ့ logic နီးနဲ့လည်းပဲဒီတွက်ချက်ယူလို့မရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါတော့ဒီ၄နှစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေဟာတွက်ချက်တဲ့နည်းတွေနဲ့ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်းနဲ့ဒါတွေ logic နည်းတွေနဲ့တွက်လို့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားလို့သူကိုယ်သူပြောနိုင်တဲ့ဒီအရေးချင်းတစ်ခုပဲထူးထူးသုံးတန်နေမှာဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟာဉာဏ်ကြီးဉာဏ်သွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကိုယ်သူဖျားဖြစ်ပြီးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ကျင်ညာချက်ထုတ်တာပဲကျင်ညာချက်ထုတ်တဲ့အခါငါဖျားဖြစ်ပြီလို့ဆိုပြီးတော့ကြွားလုံးထုတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဓာရီသိလို့ဖျားဖြစ်တာဟောအချက်လက်နဲ့သေးသေးချာချာပြောတာဓာရီသိပြီးမှငါဖျားဖြစ်တယ်လို့ကျင်ညာတာမသိသေးဘူးဆိုရင်ငါဖျားဖြစ်တယ်လို့မကျင်ညာဘူးလို့ဓမ္မစကြာတရားတော်မှာကြည့်လေนี่ก็มาดีโหลฮ้อท่าราชื่อだจากหมดพยาสุราผิดพุอย่างด้วยสันตมัจเจติยะแม้เนเปรีสุราชื่อหาเว้ยเนาะเอมตะมาเจวนเนี่ยโลกนี้ทุกโลกมาจีมาเนี่ยอติญญานี้เนี่ยพ้องอุบพี่รอตุ้ยเสียชื่อดาดิอกုံตุ้ยตัวมาดีญานเยลั้นหาซุงだจากหมดญัสสวะพยาจ้ะเนาะယာဝတကံညေးယံတဝတကံညာနံ ਨੇ ယာဝတကံညေးယံတိစရာ ਈ ရှိတဲ့အတိုင်းအတာအတိုင်းတဝတကံညေးညာနံညံကြီးကအကုန်လိုက်သိတယ်လို့ပြောဆိုလိုတာကမဲရှာမဲ့နှစ်ခုအတိုင်းအတာနှစ်ခုဟာတိစရာ ਈ ကဒီလောက်ရှိရင်တိတဲ့ညာကလည်းအဲ့လောက်ရှိမယ်မပူဘူးလို့ပြောတာเนาะဒါဆိုလိုတာကတော့အကုန်သိတယ်လို့ဆိုလိုတာပြီးတော့ယာဝတကံညာနံတာဝတကံညေယံ သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရောက်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာထိအောင်သိစရာတွေကလည်းအတိုင်းအတာတူတယ်လို့ပြောတာပို့ပြီးထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိစရာတွေကမိုင်းတစ်ထောင်ဆိုရင်ဉာဏ်ကြီးကလည်းမိုင်းတစ်ထောင်ပဲဉာဏ်ကြီးကမိုင်းတစ်ထောင်ဆိုရင်လည်းသိစရာတွေကဉာဏ်တစ်ထောင်ဆိုလိုတာကအသိဉာဏ်နဲ့သိစရာအကြောင်းအရာတွေဟာအံဝင်ခွင့်ချက်အပူအလိုမရှိလို့ဒီလိုပြောတာနော်ပို့လို့မရှိသိတာအဲ့ဒါလို့သိလို့ရသော်ဗျာသူကသူဗုဒ္ဓလို့ခြင်းညာတစုံတယောက်ကလာပြီးတော့เนาะအရှင်ဘုရားဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီလို့လားခြင်းညာမှာဘာမှမသိညာမှာမသိအေးဟုတ်တယ်ငါဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီဒီလိုပြောရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအသိညာအခုလို့သူတို့တုတ်တန်နေပါမြတ်စွာဘုရားဟာဘုရားဖြစ်ကိုကျင်ညာပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလုံးနေရှိတယ်ပေါ့ဒီတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ဘုရားဆိုတာကိုပြောကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးတမ္မာတံဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြည့်တမ္မာဆိုတာအမှန်အကန်တန်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဗုဒ္ဓသိစရာတွေကိုသိတယ်ဒီစကားလုံးကသုံးလုံးပေါင်းဆက်ထားတာဗုဒ္ဓဆိုတာတိတဲ့အသိဉာဏ်တိသူဘယ်လိုတိတာတော့ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တိတယ်တန်ဗုဒ္ဓကိုယ်ပိုင်ကိုယ့်ဘာကိုတိတာသူများတိတယ်ဆိုတာသူများပြောလို့တိတာရှိတယ်နော်သင်ထားလို့တိတာရှိတယ်ဒီလိုတိတာမျိုးတွေသူများလောက်တာကြည့်ပြီးတော့တိတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တိတာသူများစီကတစင်ကြပြီးမှသိတယ်အသိမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသိတဲ့အသိဟာလည်းလွဲမမှုမရှိဘူးဆိုတာတမ္မာအမှန်အကန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိเสียမှန်မြကိုသိလို့တမ္မာတံဗုဒ္ဓလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမှန်အကန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိเสียရှိသမျှကိုသိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာလဲလောကမှာပညာရတ္တရလည်းအများကြီးသိစရာတွေကလည်းအများကြီးသို့သောသိစရာတွေတည်းမဲ့ဒီတရားတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ဖို့လို့မိမိတဏ္ဍာမှာကိလေသာတွေကုန်ခန်းဖို့လို့ဒီလိုဒီအကျိုးရှိမဲ့သိမှုတွေကဒီနေရာမှာဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အေးမင်းသမင်းစားပြီးပြီလားမစားရသေးဘူးလားဒီအသိကပါတတ်မှုရှိဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးလေလူတယောက်ထမင်းစားပြီလားမသိကဲသိတော့ရောပါဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်မသိတော့ရောပါဖြစ်ဘာမှမဖြစ်အဲ့ဒီလိုအသိမျိုးကိုမဆုလို့ဘူးဒီအသိတစ်ခုဟာဒီလင်းငနဲ့သွားပြီးတော့ဘဝခရီးမှာမိရှုတစ်ဆောင်လို့သိတဲ့အသိမျိုးလောကမှာသိတယ်ဆိုတိုင်းပညာနဲ့သိတာလို့မအောင်မေးလေနဲ့အလကားအသိတွေကလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့အကျိုးမရှိတဲ့အသိတွေကလည်းအများကြီးအဲ့ဒီအသိမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလူတကာမသိနိုင်တဲ့လျှို့ဝှက်ခက်ခဲနည်းနည်းတာကိုသိတဲ့အဟာမတကယ်ကိုသိစရာလို့ပြောရမှာပဲနော်တခါတခါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကယဟန်တော်ဒီခရီးဝေးကနေကြွလာတဲ့အခါမှာမေးတယ်ယဟန်ဘယ်ကနေလာခဲ့တာလဲလို့မေးတာတချို့ကတွေးတယ်ဖះပဲမတိဘူးလားဘာလို့မေးနေရတော့နော်ဖះပဲမတိဘူးလားဘာလို့မေးရတာလဲနေကောင်းရဲ့လားကြမ်းမာရဲ့လားမေးတယ်ဖះပဲဟိုမတိဘူးလားပေါ့မတိလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးတခါတရံဟာအတိညာလို့ဆိုပေမဲ့လို့အတိညာဆိုတာအတုံးချမှသိတယ်မျက်စိဆိုတာလည်းမှိတ်ထားရင်မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးညာကလည်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်။ကဲမျက်စိနှလုံးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်အောင်။မျက်စိမှုံတဲ့လူကသူမြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်။ပြူးကျင်တဲ့လောက်ပြူး။သူမြင်မှာတလောက်ပဲမြင်မှာပဲ။အမြင်ဉာဏ်ကလည်းမတူဘူးလေ။အဲ့တော့မေးလိုက်မသိလို့မေးတာတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။နော်မသိဘူးဆိုတိုင်းကလည်းပဲဟိုအရေးပါတယ်မသိဘူး။ဘယ်ကလာတုန်းဆိုတာမတိတော့ရောဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆင်ញင်လိုက်ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားမှာအကုန်သိတယ်မဆင်ញင်မဲနေရင်တော့မသိဘူးဒါကဆိုလိုတာက မျက်လုံးကိုအသုံးမချရင်မမြင်ဘူးဒါဟုတ်တယ်လေအသုံးမချပဲနဲ့မြင်နေလို့ရှိရင်ကြောင်တောင်ကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့မိတ်ထားလဲမြင်နေတာမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခစ်ပြိုင်ပုရဏဂတဝါလို့ဘာလို့ ਆ လဲသူတို့ကလည်းတပ္ပိညုတဉာဏ်သူတို့မှလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ omnipresent omniscient ဆိုတဲ့အလုံးကိုသိတယ်ဉာဏ်ကြီးဟာ omnipresent အမြဲတမ်းရှိနေတယ်သူဉာဏ်ကြီးကအမြဲတမ်းရှိဘယ်လောက်ထောင်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားနေလဲဒီဉာဏ်ကြီးကရှိနေတယ်နောက်ဆုံးကအဲ့အနေလဲဉာဏ်ကြီးကရှိတယ်မီးထွန်းထားတယ်လို့ပေါ့ဉာဏ်ကြီးကလင်းနေတာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ပေါ့သူတို့ကအဲ့ဒါလိုလက်ခံတာမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီလိုပုရဏကသဘာတော့လို့သွားနေရင်ထိုင်နေရင်အိပ်ပျော်နေရင်တပ္ပိယဒဉာဏ်တော်ကြီးဆိုတာကိုလက်ခံသလားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးအဲ့ဒီလိုဉာဏ်မျိုးငါမှမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေအဲ့နေတုန်းသိတဲ့ဉာဏ်မျိုးကတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ဉာဏ်ပဲလေအဲ့နေပါတယ်ဆိုမှဘယ်သိမှာတော့အဲ့နေတုန်းကဘယ်သိမှာတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဝေဖန်ပြတယ်အေးအဲ့ဒီလိုဉာဏ်ကြီးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လမ်းမားတာလဲတဲ့နော်တခါတခါလမ်းမားတယ်တခါတခါခွေးစိုးနဲ့တွေ့လို့အကြိုက်ခံရတယ်ဒီညာရှိတယ်ဆိုတခါတခါကျတော့ခြေတော့ဆူဆူတယ်ဟောလမ်းမှားသွားတာလေတကယ်၍သာအကယ်၍သာအဲ့ဒါလို့ညာကြီးကမီးထွန်းထားတယ်လို့အမြဲတမ်းလင်းနေတဲ့သဗ္ဗညုတညာရှိရင်မှားရင်းစရာတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ဝေဖန်ပြဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာရှိတဲ့သဗ္ဗညုတညာဆိုဒီမှာဘယ်လိုဟာလဲသိချင်းလို့ဉာဏ်ကိုအသုံးချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရှင်းကနေလင်းကနေအကုန်လုံးအဖြစ်ထုတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဆွလို့တယ်အမြဲတမ်းလင်းချင်းနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကအလွန်တဘာဝကြတယ်ဓာတ်တောင်မှတအိမ်နဲ့ထည့်ထားပြီးအသုံးမပြုလို့ရှိရင်ဓာတ်ကပြတ်မှာမပြတ်တာသူ့ဟာနဲ့သူ့တဘာဝကြကြအသုံးချပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ကပြတ်တယ်လေအဲ့တော့အသုံးမချပဲနဲ့စွန့်ရီထက်နေတယ်ဆိုတာဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တာဟုတ်လောကသဘာဝနဲ့စွန့်ရီဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ္ပိယတဉာဏ်တော်ကြီးဆိုတာအေးသိချင်းလို့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တူတူရောက်ရဲ့အနေထားတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုဘာတွေတွေးနေတာလဲဘာကြောင့်ဓာတ်တွေတွေးနေတာလဲသူအတိတ်တုန်းကရောဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာတတိတန်းကြီးရှုပ်ဝက်ချက်တခုမှမရှိအောင်အကုန်လုံးမြင်တာနော်သူ့ရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်အကုန်လုံးဒီနေ့စိတ်တွေသဘောထားတွေကဘာဖြစ်လို့သူ့မှာဖြစ်နေရသလဲလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုဒီ16ချက်16မျိုးခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတခဏအတွင်းအကုန်သိနိုင်ဟောသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဓမ္မရဲ့တတိတွေသိရမဲ့တရားတွေအကုန်လုံးဖျားမှာဆုတ်ပိတ်ထားလို့မသိဘူးခေါင်းကုတ်ပြီးစဉ်းစားရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသိချင်လို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အကုန်လုံးဉာဏ်တော်ရဲ့ရှေ့မှာရောက်လာအဲ့ဒီစွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံတောင်မှပဲလေဒီကိုလဲလေးလဲမလေးလာဘူးမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းလဲသေးသေးချာချာစာရီဖတ်ထားတာမရှိတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတာရှိသလားဆိုပြီးတော့မေခွန်းထုတ်ပြီးတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်တုန်းကမြန်မာပြည်မှာစာဆောင်တစ်ခုထုတ်ဖူးတယ်ပေါ့နော်နာမည်ကဇောက်ထိုးတယ်ဟုတ်ပါပဲလေသူကဇောက်ထိုးကြည့်တာကိုတဲ့တဲ့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒါလို့ကိုကဉာဏ်မမီတာကိုဖျားသွားပြီးတော့ပြောတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့အကယ်၍ကိုဉာဏ်မီနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောစရာတစ်ခုမှမရှိဘူးလေးလာဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ပေါ့အတိဉာဏ်ဆိုတာဥပမာမယ်ဥပမာတစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆေးပညာသင်ထားတဲ့ဆရာဝန်တယောက်မြင်တဲ့အမြင်မျိုးကိုတာမန်လူတယောက်ကဘယ်လိုလုပ်မြင်မြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပညာရက်ဆိုတာသူ့ဟာနဲ့သူရှိတယ်အသူ့ဟာနဲ့သူရှိတာကိုမလေးလာပဲနဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့လည်းရတာမှမဟုတ်တာကိုလောကကြီးမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခင်ကိုတော်မြတ်ကဒီအမှန်အကန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိเสียရှိသမျှတရားဓမ္မကိုသိတယ်လို့ဆိုတာဟာဒီတိပင်ကပါန เนาะဒါအသုံးချတယ်လို့ဒီလိုသိတဲ့အသည့်မျိုးတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကအမှန်လေးလာမှတ်သားပြီးတော့တင်ညာနဲ့သိတဲ့အသည့်မျိုးတွေအများကြီးပဲလောကမှာအရေးပါတဲ့အသည့်လို့မဟုတ်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะသမင်းဟိုသမင်းချက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှပွက်စုရင်ဆံကနူးသွားတယ်ဆိုတဲ့အသည့်မျိုးဒီအသည့်ကသိเสียဒီလိုအစင်းမြင့်တဲ့အသိမှမဟုတ်တာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သိတယ်လို့ဆိုရဲအသိဟာသူတစ်ပါးလက်လန်းမမီတဲ့အသိမျိုးတွေကိုဒီနေရာမှာယူပါမှာเนาะဟုတ်ပြီနံပါတ်1သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓရဲ့အရည်ချင်းလေးခုံတော်ရဲ့အရည်ချင်းဟာဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့ဆိုရသလဲသမ္မာသိတာတွေအမှန်ကန်ပဲသိတယ်လွဲမှားတာမရှိဘူးတန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သာသိတယ်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တောထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာထိုခေတ်ကမဂ္ဂရာတိုင်းမှာဘာသာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်နေကြတဲ့ဓမ္မယောဂီကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်သူနီးသူစနစ်နဲ့သူကသူအထုတ်တာတမထကျင့်စဉ်နေမှာပေါပေါရော့ရော့အောင်မြင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာတွေစီဂေါတမဗုဒ္ဓသွားရောက်ပြီးတော့ချင့်ကပ်တယ်စာပေထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာနှစ်ဦးသာရှိတယ်နှစ်ဦးကကျမကမယ်ပေါ့ဘုရားလောင်းအနေနဲ့ချင့်ကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးဘသူနဲ့တွေ့တုံးဆိုအာလာရဆိုတဲ့ယသိကြီးနဲ့တွေ့တယ်သူ့ရဲ့အမျိုးနွယ်ကကာလာမဖြစ်လို့အာလာရကာလာမလို့ခေါ်တယ်သူကတမထကျင့်စဉ်ကိုသူကအဆင့်ခွန်ထီအောင်ပေါ့ရောက်ပြီးသားစင်ခွန်တီအောင်စင်ရှိရှိတာမှာအဲ့ဒီခွန်တီအောင်သူကပေါ်ရောက်တာဘုရားလောင်းကချင်းကပ်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာသူကပြောပြတယ်တကယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေသူတို့မှရှုပ်ဝက်ထားဆိုတာမရှိဘူးပမာပြေမှာတော့ဘိန်းတော်စင်းလေးတောင်မှရှုပ်ဝက်ထားတာပျောက်ရောဆေးမယ်လေးအကုန်ရွှေ့ဝက်တယ်နော်ဟွာလေးရှုပ်ဝက်ဓာလေးရှုပ်ဝက်နဲ့ကြာတော့တေးရပါသွားရောမရှိတော့ကုန်ပျောက်ကုန်တဲ့ပညာအဲမရှုပ်ဝက်ဘူးကုန်ပျောက်ပြပြောပြတဲ့အခါကျဘုရားလောင်းရဲ့စိတ်တက်ကိုကြည့်ဒီအစ်စ်နေဟာသူလည်းယုံကြည်ချက်ရှိလို့စူးစားလို့တတိတွေစွမ်းအားတွေတမာတွေစွမ်းအားတွေပညာစွမ်းအားတွေကောင်းလို့ရငါမှလည်းပဲဒါမျိုးတွေရှိရင်ရကိုရရမယ်ဟောဒါကြိုးပမ်းအထုတ်တဲ့အာဇာနည်စိတ်တက်လို့ခေါ်တယ်သူတောင်တက်သေးတာပဲငါဘာလို့မတက်ရမလဲငါလည်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးစူးစားတာဘုရားလောင်းကမကြခင်ပဲတခဏအတွင်းမှာပဲသူရောက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားလက်တွေလှုပ်ကြည့်တာလေလှုပ်ကြည့်တော့ရောက်သွားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုသွားပြောတယ်ဆရာဒီအဆင့်ဒါပဲမဟုတ်လားလို့ဆိုဟာဟုတ်တယ်ဝန်တာလိုက်တာနော်သူဆင့်သူသိတဲ့အဆင့်ကိုသိတော့လာတို့ဒီဒီယောဂခိုင်းကြီးကိုနှစ်ဦးပူးတွဲပြီးတော့ဆရာလှုပ်ကြရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်တယ်သူကဆရာလောက်ကြမယ်တင်နန်းပို့ချကြမယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကသူရှာတာဒါမဟုတ်သေးဘူးဒီတဲ့အစင်းမြင့်တာကိုသူရှာခြင်းသူရှာတာကဘာတုံးဆိုရင်ဒီလူတွေဟာလူဘဝရလာပြီးတဲ့နောက်မှာအိုမင်းရင်ညော်ခြင်းသေဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ဘောင်ကိုဘယ်သူမှကြော်လွှားပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ရက်တီပြီးတော့ထာဝရခိုင်မြဲတဲ့အရာများရှိသလားလို့ရှာတာပဲသူရှာတာအမတလို့ခေါ်တာမတည်တဲ့ဟာမပြောင်းလဲတဲ့ဓာတ်သဘောတွေရှိသလားလို့လိုက်ရှာမတွေ့ဘူးဒီကျင့်စဉ်ရဲ့လမ်းဆုံးကပြမဘုံပဲပြမဘုံဆိုတာကဘာပေါင်းများစွာရက်တီပြီးတဲ့အခါသူလည်းသွားအောင်မှာပဲရက်မနေဘူးမတည်ငြိမ်သေးဘူးဆိုတာသိတယ်ဒါကြောင့်မို့လက်မခံတော့ဘူးနောက်ဆရာတဝုစီသွားတယ်ဥဒကရာမပုတ္တာအဲ့ဒီအချိန်မှာရာမဆိုတဲ့ဆရာကြီးကမရှိဘူးသူတပည့်လက်ထောက်တပည့်ကြံရစ်တယ်ရာမဆိုတဲ့ဆရာကြီးက၈ဆင့်တိအောင်ပေါက်သွားပြီသားသူကဒါပဲသူမရှိဘူးဘုရားလောင်းရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဤစနစ်ပဲကြံတော့တယ်ဥဒကစီချင်းကပ်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ရာမဆရာကြီးရဲ့ပေါက်ရောက်မှု၈ဆင့်ဟောပြောတယ်သူကဟောပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကခုနလိုပဲစဉ်းစားတယ်เอรามเสียจี้ตาตัตตวีริยะตติตมะริปัญญาริရှိတာမဟုတ်ဘူးငါမှလည်းရှိတယ် ငါဟာဒီအစွမ်းမြင့်ပြီးတော့ငါစူးစမ်းမယ်ငါစူးစမ်းရင်သူတို့လူရလာမှာပဲဆိုပြီးအထုတ်တယ်မကြခင်မဲ့ရာမဆရာကြီးအဆင့်၈ဆင့်ရောက်သွားတယ်ရောက်တော့သူတပည့်လက်ထောက်တပည့်ကြီးစီသွားပြီးတော့ဥရကစီသွားပြောတဲ့အခါကျဥရကကဝန္တန်လုံးတို့သူတော့မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီအဆင့်ကျင့်တော့မရှိသေးတယ်ဝန္တန်လုံးအားချင်းတို့အဲရှင်ဘုရားဒီခိုင်းကြီးကိုဆရာလောက်ပါခေါင်းဆောင်ပါသူဆရာရာမအဆင့်ကိုအရှင်ရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့ဝန္တာအာယသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတပည့်ခံအဲ့ဒီမှာလည်းပဲခုနကအမတ္တဓာတ်ဆိုတာကိုမရနိုင်နေဘူးနောက်ဆုံးကြတော့တေဥမှာပဲအဲ့ဒီနေရာကလေသင်္ကတတရားတွေကမြဲတာတခုမှမရှိသေးဘူးငါလိုချင်တာဒါမဟုတ်သေးဘူးဆိုလက်မခံမဲနဲ့နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီခေတ်ကခေတ်စားနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်နေနဲ့များအမှန်တရားတွေ့မလားဆိုပြီးတော့လောက်တာဒုက္ခရစရိယာလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခစရိယာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရစရိယာဒုက္ခရဆိုတာလုံနိုင်ဖို့အင်မတန်ခက်တဲ့စရိယာအကျင့်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ပြတ်သွားမယ်ဒုက္ခမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်တာဟော၆နှစ်နိဗ္ဗာန်ကအဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်တာလူတကုလုံးရုပ်ပြည့်စင်မြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပိန်ချုံသွားသည့်ထီအောင်ကျင့်တယ်။သို့တော့သူလိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းမပေါ်လာဘူး။ရှားမတွေ့ဘူး။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဘုရားလောင်းဟာရှေ့ပိုင်းမှာဆရာတင်းတယ်တင်းပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဆရာတွေကသူလိုချင်တဲ့လမ်းကိုမပြနိုင်ကြဘူး။နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့သူစဉ်းစားလာတယ်။တိယာအညောမဲ့ကောဘောရာယငါသိကျင်တဲ့အသိဉာဏ်ရဖို့ရာအတွက်ကဒီလမ်းကသွားလို့တော့မတွေ့ဘူးနောက်တလမ်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်မဲ့ဥတီတဲ့တပ္ပထလမ်းကြောင်းကိုရှာတွေ့သွားတယ်စဉ်းစားမိသွားတယ်ပေါ့စဉ်းစားမိသွားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကကျမ်းမာရေးအလွန်ထိခိုက်သွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့အစာပြန်စားမယ်အစာပြန်စားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်စဝဂ္ဂီတွေအနာနာမှာရှိနေကြတယ်အစာလဲပြန်စားရောပင်စားဝဂီတွေကစိတ်ပြတ်ပြီးတော့နေတော့ထွက်သွားကြနော်အစာမရေစားဖြတ်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုအာဇာနည်လို့သတ်မှတ်တာအစာရေစားလဲပြန်စားရောပင်စားဝဂီတွေဟာဂေါရမယဟန်ဟာအကျင့်နေလျှော့လိုက်ပြီးတို့မျောလင်းချက်ကြီးနဲ့စောင့်နေလို့အပိုပဲဆိုပြီးတော့မိဂရာကိုဗာရဏသီဘက်ကိုထွက်သွားကြတာဆက်ရှိယူဇနာဝေးတဲ့ဘက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားလောင်းဟာတူရဲပဲကြံရတယ်သူလမ်းကြောင်းကိုပိုင်လမ်းကြောင်းနဲ့ကိုပိုင်နီးစနစ်ကိုယူပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဟောဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုတွေ့သွားတယ်ဒီမသေးဘူးဆိုတဲ့အမတ္တဓာတ်တွေ့ဖို့ရာအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့အရာတွေကိုရှုမှတ်ပွားများပြီးအဲ့ဓာတွေကိုကြော်ကျင်လို့ရှိရင်ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့အတိသည်သာဝရမြဲတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ခံယူချက်ထားပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာဓာရီလဲကြော်သွားရောသင်္ကတတရားတွေကိုကြော်သွားလိုက်တဲ့အခါအသင်္ကတဆိုတဲ့အမတ္တဓာတ်ကိုသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားငါလိုချင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပြီဆိုပြီးတော့သူကဘုရားလိုချင်ညာတော့တာဒီလိုပြောတာနော်ဒါအစင်းတစ်ခုဆိုတာရှိတယ်လေသတ်မှတ်တာဒါကြောင့်မို့လို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအမှန်ကန်သိပြီကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိတယ်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိအောင်調査အထောက်တယ်ဟုတ်ပြီသိစရာတွေကိုအချင်းချင်းပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီသိစရာတွေဟာအတ္တမထူးကဲတဲ့ဉာဏ်နဲ့မှသိနိုင်တယ်တာမန်ပညာဆိုတာလေးနဲ့မသိနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဘိညာထူးခြားတဲ့ဉာဏ်နေနဲ့မှသိနိုင်တယ်လူတွေရဲ့တဘာဝလူတွေရထားတဲ့တဏ္ဏမှာရှိတဲ့တဘာဝတရားတွေဒါတွေကိုအသေးစိတ်သိတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဘယ်မှာခြုံငိမ့်သွားမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒီလိုခြုံငိမ့်အောင်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိလာတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားတွေကိုသိရင်ရှုထောင့်၄မျိုးကအမြဲတမ်းသိတယ်ရှုထောင့်၄မျိုးဆိုဒီမှာပိုင်းခြား၍သိရမယ့်တရားကတစ်ခုဖယ်ရှားပြည့်ရမယ့်တရားကတစ်ခုမျက်မှောက်ပြုရမယ့်တရားကတစ်ခုတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ့်တရားကတစ်ခုလို့ သူ့အလုံးနဲ့သူ့ဟာသူတရားဆိုတာအကုန်လုံးဖယ်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးမျက်မှောက်ပြုရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသူ့ဟာသူကွဲကွဲပြားပြားသိတာပရိညေယဆိုတာပိုင်းခြားသိရမယ်တရားနော်ပါဟတ္တဗ္ဗဆိုတာဖယ်ရှားရမယ်တရားသစ္စိကတ္တဗ္ဗဆိုတာမျက်မှောက်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိရမယ်တရားဘာဝေတ္တဗ္ဗဆိုတာကုသဏမှာဖြစ်ပြီးတော့တိုးပွားလာအောင်လုပ်ရမယ်တရားလို့ဒီအစု၄စုရှုထောင့်၄ခုကနေပြီးတရားတွေကိုသိရှိနားလည်သွားတာအဲ့ဒါလို့သိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဓာရီကိုကိုယ်တိုင်သိတာဘယ်ဆရာစီကမှနိခန္ဓာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတာလို့ဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကလေပုပ်ပေအနာနုတ္တတေတုဓမ္မေတုနော်ဘယ်တော့မှဘုသူစီကမှမကြားခဲ့ဘူးတဲ့တရားတွေပေါ်မှာစက်ခုံဥဒပါရီအမြင်မျက်စိတွေဖြစ်လာတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာညာနာဥဒပါရီအတိဉဏ်တွေဖြစ်လာတယ်ဝိဇ္ဇာဥဒပါရီနော်မှန်ကန်စွာသိမှုတွေဖြစ်လာတယ်ပညာဥဒပါရီပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတဲ့အတိဉဏ်တွေသူ့မှာရလာတယ်လို့လုံးလို့ရလာတာသူကသူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်လို့ဒီလိုအဆင့်နေဖြစ်လာလို့ငါဟာဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကျင့်ကြံတာဖြစ်တယ်ပေါ့ကဲဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ကြည့်ကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့ဆိုတဲ့ဟာဘယ်လိုဟာကိုပြောလိုတာလဲလို့မေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တိလို့လွဲအောင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်ကြည့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်လိုက်ဘုရားတို့တွေခန္ဓာကိုယ်ရထားတယ်အဲ့ဒီရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘုသူခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဖြည်းဖြည်းယင့်ပြီးတော့အိုးလာတယ်အဲ့ဒီယင့်ပြီးတော့အိုးလာတာကိုစရာလို့ခေါ်တယ်လူခန္ဓာကိုယ်မှမဟုတ်ဘူးအခုဒီပန်းပွင့်နေတွေကစအကုန်လုံးမြင်မြင်သမျှတွေအလုံးဟာယင့်လာတာယင့်လာတယ်ဟောင်းလာတယ်နွမ်းလာတယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောင်းနှံရင့်ရော်လာတယ်ဒါကိုစရာလို့ခေါ်တာပဲနောက်ဆုံးကြတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဒါကိုမရဏလို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့အခုရင့်လာတယ်ကိုရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျက်လုံးကလည်းပဲရင့်လာတယ်မှုံလာတယ်နားကလည်းရင့်လာတယ်ထိုင်းလာတယ်သွားတွေကလည်းကျိုးလာတယ်ခေါင်းကဆပင်းတွေကလည်းဖြူးလာတယ်လူရဲ့အင်အားတွေကလည်းဆုတ်ယုတ်လာတယ်ဟောစရာဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးကြတော့အားရည်လည်းပြတ်အကုန်လုံးချိန်မတန်နိုင်လက်မတန်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်နဲ့ကိုယ်နဲ့အိုးစားကွဲသွားတဲ့မရဏဆိုလာဒါဖြင့်ဒီစရာနဲ့မရဏဟာကအခုလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေစရာမရဏရဲ့သဘောကိုသိသွားပြီခုဒီဟာပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်အေးဟုတ်တယ်ငါမှစရာရှိတယ်ငါမှမရဏတရားလည်းဖြစ်လာနိုင်မယ်သိခြင်းသဘောတရားလည်းငါမှာရှိဒီနှစ်ခုဟာသိเสียအနေနဲ့အခုသိလိုက်ပြီဟောဒါသိမှုကိုပရိညေယလို့ခေါ်တယ်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတာလက်ခံလိုက်ပြီဟုတ်တယ်ရှိတယ်ဒါဖြင့်ဒီစရာမရဏဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ကြောင်းရှာရင်ဇာတိပစ္ဆယစရာမရဏငါမွေးလာလို့အိုတာပဲမမွေးရင်အိုမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကလေးလေးတွေအခုမွေးလာကြတယ်မွေးလာပြီတနေ့ငါလို့အိုမှပဲဟောမွေးလို့အိုရတာမမွေးရင်အိုးကမအိုးဒီပန်းမွင့်လေးတွေဟာလည်းဘာလို့နွမ်းတော့ပွင့်လာလို့နွမ်းတာမပွင့်မဲနေနွမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဇာတိပစ္ဆယစရာမရဏဆိုဒီနေရာမှာစရာနဲ့မရဏကဒုက္ခသစ္စာတဲ့ကျင့်တတ်เสียမကောင်းတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပဲညင်းเสียမရှိဘူးမှန်နေလုံးဝမှန်တယ်ကျင့်တတ်เสียကောင်းလားမကောင်းဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခလို့ပြောတာနော်ဘာအနှစ်သာရရှိတော့စရာမရဏတဲ့မယ်ငါလို့ပြောเสียရှိလားမရှိဘူးငါဟာလို့ပြောเสียရှိလားမရှိဘူးသူ့ဘာသူအိုးနေတာသူ့ဘာသူပြက်သွားတာဟောအဲ့ဒါဒုက္ခဒုဆိုတာစိတ်ပြက်เสียကောင်းပြီးတော့ခဆိုတာဘာမှအနှစ်ရှာမရတဲ့အရာလို့ဆိုလို့တယ်ဘာမှအနှစ်ရှာမရဘူးခိုင်းเสียခိုင်းတာတခုမှမရှိဘာကြီးနဲ့ဥပမာတွေ့လို့ဆိုရင်ဒီရေတွေထဲမှာဒီမြစ်ထဲမှာတခါတည်းရ ရင်မြုပ်ဆိုင်ကြီးတွေမျောလာတာရှိတယ်။အဲ့ဒီရင်မြုပ်ဆိုင်ကြီးတွေထဲမှာဘာတွေများပါတော့လို့လက်နဲ့မှွေကြည့်လိုက်။ရှဲရှဲရှဲဆိုအကုန်လုံးကျေသွားပါလားမတွေ့ဘူး။ဘာမှမတွေ့ဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲအနှစ်ဆိုတာရှာလို့မရဘူး။ဇရာမရဏဆိုတဲ့အထက်မှာအနှစ်ဆိုတာဘာတစ်ခုမှမကြံရဘူး။အားလုံးဟာပြုတ်ကွဲပြည့်စည်သွားတဲ့အရာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်။စားစရာမရှိလို့ညီးတဲ့ဒုက္ခကတစ်မျိုးနော်။ပစ္စမရှိလို့ဒုက္ခဒုက္ခလို့ဘောအဲ့ဒီဒုက္ခတစ်မျိုးခေါင်းကိုင်းလို့သွားကိုင်းလို့ညီးတဲ့ဒုက္ခတစ်မျိုးအဲ့ဒါဒီဇရာမရဏဒုက္ခဆိုတာခြင်းနဲ့ဆရာမကောင်းဘာမှမရှိတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆို emptiness ခေါ်တာပေါ့တုံညာကြီးပဲဘာမှမရှိဘူးအနှစ်သာရခင်းမဲ့နေတဲ့တုံညာသဘောတရားကြီးပဲဟုတ်ပြီဒီတုံညာဆိုတာဒုက္ခဆိုတော့ဟုတ်ပြီဘယ်သူကလှုပ်လိုက်လို့ဖြစ်လာတာတုံးဆိုစာတိပစ္ဆယဇရာမရဏလို့ဆိုတယ်မွေးလာတာသမုဒိယအကြောင်းတရားပဲမွေးလာခြင်းကသမုဒိယသစ္စာငါဇာတိမဖယ်လို့ရှိရင်ဇရာမရဏကိုဖယ်လို့မရဘူးနော်ဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားလာမှုကိုမယုတ်သိမ့်နိုင်မဲနဲ့ဇရာမရဏဘလို့ယုတ်သိမ့်လဲယုတ်သိမ့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ခုခေတ်တော့မအိုးစည်းပေါ်နေတယ်လို့ပြောတာဘာတော့လို့မေးကြည့်တော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတာတဲ့ငယ်ငယ်နဲ့သေးလို့ဒါပေမဲ့စရာသာယုံသိမ့်လို့ရအောင်ရမယ်မရဏကတော့ဘယ်ယုံသိမ့်လို့ရမှာနော်မရဏကတော့သွားတာပဲလေအဲ့တော့ဇာတိကသမုဒိယသစ္စာစရာမရဏကဒုက္ခသစ္စာဟောဒါကိုကိုယ်တိုင်သိနိုင်တဲ့အသိဒီဒီပဲဒီလိုသိလိုက်ဒါဖြင့်និရောဓဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုဥပိ္ပဏံအပ္ပုတ္တိဇရာမရဏလည်းမရှိတော့ဘူးဇာတိလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကင်းပြတ်သွားခြင်းဟာဇာတိမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဇရာမရဏမရှိဘူးမရှိဘူးအကြောင်းတရားမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားလည်းမရှိဘူးဒီနှစ်ခုစလုံးချုပ်ဆုံးသွားတာဟာအမတ္တအဘဒတ္ထဆိုတာဒီနှစ်ခုစလုံးမရှိတော့လို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပဏအပ္ပုတ္တိនិရောဓောဒီနှစ်ခုမဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါထာဝရချုပ်ငြိမ်းမှုပဲဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီនិရောဓကိုရောက်စေနိုင်တဲ့မဂ်ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားဒီမဂ်ကဒီအကျင့်လမ်းကြောင်းကနေသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးမဖြစ်တဲ့နေရာကိုတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုမဖြစ်ဘူးစရာမရဏကိုပိုင်းခြားသိလိုက်ပြီဇာတိကိုလည်းဖယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇာတိရောစရာမရဏရောနှစ်ခုစလုံးငြိမ်းသွားတာဟာនិရောဓဖယ်လိုက်နိုင်တဲ့လမ်းစဉ်ကမေဃလို့ဆိုတော့သစ္စာလေးပါပဲဒီလိုသိတာကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပရိစ္ဆေသဘောပတ်တည်းဒီလိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီသိသွားခါအဲ့ဒီမှာလဲတခါဇာတိကရောသူ့ဘာသူဖြစ်တာလားသူ့ကိုအကြောင်းရှာလိုက်တယ်ဇာတိမှာရောအနှစ်ရှိရလားမရှိဘူးဒါဟုတ်ဇာတိကဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ဇာတိကိုဘယ်သူကထုတ်နေတာတော့ဆိုဘဝပစ္ဆေဇာတိကံတရားတွေကထုတ်နေတယ်ဆိုကံတရားတွေကဘဝကသမှုရိယသစ္စာအဲ့ဒီဥပိ္ပဏအပ္ပတိဇာတိလည်းမဖြစ်ဘူးအကျိုးတရားလည်းမဖြစ်ဘူးအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဘဝလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးအကြောင်းရောအကျိုးရောနှစ်ခုစလုံးငြိမ်းသွားခြင်းသည်និရောဓအဲ့ဒီငြိမ်းမှုကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းသည်ဘက်ကလို့ဟောဒီလိုသွားတာဟောတခါဘဝဆိုတာသိပြီအေးဘဝဆိုတာခြင်းနှက်เสียမကောင်းဘူးအနစ်တရာမရှိဘူးတုံညာ emptiness အဲ့ဒါဟာဒုက္ခပဲဒီဒုက္ခကိုဘယ်သူကထုတ်နေတာတုံးလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဥပါဒါနာပစ္စယဘောဥပါဒံကသမုဒိယသစ္စာဘဝကဒုက္ခသစ္စာဟောဥပါဒံနဲ့ဘဝနှစ်ခုစလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတာကនិရောဓသစ္စာအဲ့ဒါလို့ချုပ်ငြိမ်းအောင်ကျင့်စဉ်ကျင့်လို့အတိညာရလာတာကမေဃသစ္စာလို့ဒီလိုတရားတိုင်းတရားတိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်ပညာနဲ့သိတယ်အဲ့ဒီအသိဟာလည်းပဲလုံးဝမှန်ကန်တဲ့အသိဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့ဒါကိုပဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တာနော်ဒီလမ်းကဘယ်သွားတာတော့ဒီသစ်ပင်ရဲ့နာမည်ကဘာတော့ဆိုတာ တဏှာဟောကလုံးဖို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလေအဲ့ဒီအတိတွေကအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်အခုလို့တဏှာဟောကလုံးဖို့အမှန်တရားကိုသိဖို့သိရမယ်အတိနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဆရာမရှိဘူးလို့ယေဆောဗျာဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားရမယ်စဉ်းကျင်စဉ်းစားလိုက်ဥပါဒံကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ယူလို့ရှိရင်တဏှာပစ္ဆယဥပါဒံတဏှာသည်သမုဒယသစ္စာဥပါဒံသည်ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုစလုံးရဲ့မဖြစ်ရသည်និရောဓသစ္စာအဲ့ဒီမဖြစ်ရကိုသိစေနိုင်တဲ့အကျင့်တရားသည်မဂ္ဂသစ္စာဆိုပြီးတော့ဘယ်တရားအောင်သွားတော့အဝိဇ္ဇာတရားအောင်သွားသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားတွေကဒုက္ခသစ္စာဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခဖြစ်နေရတာတော့ဒီကံတရားတွေကရောကြည့်လိုက်လို့ရှင်ငါလို့ပြောเสียမပါဘူးငါအားလို့ပြောเสียမပါသည်အတွက်ကြောင့် emptiness တုံညဘာမှမရှိဘူးအနိတာရမရှိလို့၃ညအဲ့ဒီ၃ညဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားတွေဟာဘသူကဘသူကြောင့်ဖြစ်နေတာတုံးဆိုအဝိဇ္ဇာပစ္ဆယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကသမုဒယသစ္စာသင်္ခါရကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးမဖြစ်မှုကနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီမဖြစ်အောင်မဖြစ်ခြင်းကိုမဖြစ်တာကိုသိနိုင်တဲ့အတိညာကအမေဂသစ္စာလို့ဟောပရိစ္ဆေသောဘုပ္ပတ်တစ်ခုလုံးဒီလိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီစဉ်းစားဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားခတ်သိမ်းကိုသိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အာယရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်လေးလမ်းကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အာယတနဆိုတာမျက်စိနာနာလျှာကာယမနဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍမှာရှိတယ်မျက်စိနာနာလျှာကာယမနဆိုတဲ့အတွင်းအာရဏက6ခုအစင်းအတန်အနအယတာအထိတွေ့ဓမ္မဆိုတာအပြင်အာရဏ6ခုအလုံး12ခုအဲ့ဒီ12ခုကိုတစ်ခုချင်းစဉ်းစားစက်ခုဆိုတဲ့မျက်စိသည်ဒုက္ခသစ္စာဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုရင်ကျင့်တ်ဆရာမကောင်းဘူးမျက်စိဆိုတာလူကိုလည်းဒုက္ခပေးတယ်ငါလို့တွေးเสียแท้แท้มาไม่ရှိဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဘာဝတရားတက်တက်မြာတာဖြစ်တော့ကြောင့် emptiness ပုံတုံညဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခအဲ့ဒီမျက်စိဆိုတဲ့ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာတုံးဆိုအတိတ်ဘဝကလိုချင်တဲ့တဏှာကြောင့်ဖြစ်လာတာအတိတ်ဘဝကကံနဲ့တွဲဖက်လာတဲ့တဏှာသည်သမုဒယသစ္စာအဲ့ဒီတဏှာနဲ့မျက်စိဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတာကនិရောဓသစ္စာဥပိ္ပန္နအပ္ပတိနှစ်ခုစလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတာនិရောဓသစ္စာအဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းမှုကိုရောက်စေနိုင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားသည်မဂ္ဂသစ္စာဟောမျက်စိလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးပတ်သက်ပြီးဒီလိုခွဲတာနားနဲ့လည်းထို့တူပဲနှာခေါင်းနဲ့လည်းထို့တူပဲဆိုလိုတာကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒါကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တာပဲအဲ့ဒီလိုသိတဲ့အသည့်တွေကိုသိလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓောအမှန်အကန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်တရားဓမ္မမှန်သမျှကိုသိတော်မူတတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဂုံကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းချီးကျူးကြရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုချီးမွမ်းတာဟာတလောကလုံးကအတိမတ်ပြုထားတဲ့ဂုံကြီးတစ်မျိုးသာလင်ဖြစ်တယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုယ်သူကြီးညာလို့ဒီလိုဂုံကြီးမျိုးတက်လာတာမဟုတ်ဘူး။အာလုံးကိုယ်တိုင်းကိုကဣတိပိသောဘဂဝါသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံသောဘဂဝါဣတိပိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဒီလိုသိเสียရတွေရှိတာတွေကိုအမှန်ကန်သိတာကိုဘယ်သူကလာစောရကတက်နိုင်တော့ဆိုဘယ်သူကမှစောရကမတက်နိုင်မြတ်စွာဘုရားအတိကိုလာပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုံးဝမရှိဘူးအာလုံးကစစ်ဆေးလေ့လာတဲ့ပညာရှိတွေမှန်သမျှမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တပြည့်အဖြစ်ခံယူသွားကြတယ်အာလုံးသူတို့မသိတဲ့အသည့်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ဖော်ပြီးတော့တတိမထားမိတဲ့အသည့်တွေကိုထုတ်ဖော်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင်းအာလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကအဖြစ်ခံယူပြီးတော့လက်ဆုံမိုးရှိခိုးပြီးတော့သွားကြရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖရာဆိုဒီမှာတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဂုံတော်နဲ့လည်းပြည့်စုံသွားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအရေးချင်းနေရှိမှဖရာဆိုတာဖြစ်တယ်လို့အာလုံးတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဗုဒ္ဓဂုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဣတိပိသောဘဂဝါရဟန်းသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောမှာလာတဲ့ဂုံတစ်ခုစီတစ်ခုစီရဲ့အနှစ်သာရကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့ တရားတွေတိုးပွားလာအောင်တတိတွေတိုးပွားလာအောင်ပညာတွေတိုးပွားလာအောင်အကြိမ်ကြိမ်အထက်ထဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ဘုရားနုဒတိကမ္မထံကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတဝါများစွာ
1: တတဝါများစွာ
0: ပေးရန်ကွာ

ဖြံသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းသုံးငါဖြံ

0: လောယသန္တာပြေပါစေ
1: လောယသန
0: ္တာပြေပါစေ
1: သ
0: က်ရှိကျမ်းမာ
1: သက
0: ်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလော
1: ယ
0: သန္တာပြေပါစေလောယသန္တာပြေပါစေဖုံးလန္တာဒုက္ခပင်ကစမေတ္တာပုံနေရင်တို့သင်္ကမာမနောတရတိတဝေတံဘဝယံတုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟူရောင်မြူပဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံခြင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်များဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်တော်ရဣမြချင်းသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခအဓိဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျေကြည်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်ပြီဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိဓိဟုသောယနန်းတို့သည်ဘဝယန္တုကောင်းစွာမဲ့သည်ကြိုင်လန့်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း
2: ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2561ခုကောဇာခုနှစ်1389ခုဒေါ်တလင်းလာဆန်း6ရက်နေ့28ရက်ရှစ်လပိုင်း2019ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံဘုက္ခဝိပဒနာတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးပြိဘာအဖွဲခွဲတိတိသပါရမီဓမ္မရိတ်တာမကြီးမှုကျင်းပါတဲ့358ချိန်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ဝေတရားစခန်းရဲ့ညနေပိုင်း3:45မိနစ်ချိန်မှာဟောကြားမည်ဖြစ်သောဘုရားစေတံအမခံအပိုင်း30တဲ့အဲဒါသူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားတော်မြတ်မှာအမတန်နဲ့နေတဲ့ညဆွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကောင်းမြူပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့တရားတွေကိုတွေ့ရပါတယ်အမတန်ကြီးညိုပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဟိမဝတ္တနဘလူကလည်းစစ်စစ်ဖောက်ဖောက်အလွန်မေတ္တာတော်လှပါတယ်တဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မေဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့မေခွန်းတွေကိုမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှိမဝတ္တနတ်တို့ဟာလေကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသာသနာနောက်ပိုင်းကတဲ့သာသနာတော်မှာမျက်နှာလိုက်ပြီးတော့သန္တာကတိအဂတိတရား၄ပါးသန္တာကတိဒေါတာကတိမောဟကတိဘယကတိအဂတိတရားပဲနှစ်ပါးရှိလေးပါအာဂရိတရားလေးပါမလိုက်တဲ့အာဂရိတရားလေးပါကိုမမှန်တဲ့ကိုယ်တော်ကအပြုစုကောင်းအချင်းကကောင်းတပည့်ခံကောင်းတာနဲ့

ရတော်ဖရာကြီးတွေမလိုက်စားတဲ့တဲ့မမှန်တဲ့အဂရိတရား၄ပါးကိုလိုက်စားမိခဲ့လို့တတဲလုံးယူယုံမရကုတ်ကုစာတွေဖြည်းပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါဘူးစိတ်မချမ်းသာတာတခြားလားကုတ်ကုစာလားနောင်တတွေပူပန်ပြီးတော့အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမျက်နှာကိုမကြည့်ပဲနဲ့ရုပ်မှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်မိတဲ့အတွက်ငါတို့မှားခဲ့ပြီလို့တန်တရာကုက္ကုစာတွေကနှိပ်ဆက်တဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းတို့တန်တရာကုက္ကုစာကြီးစွာနှိပ်ဆက်ပြန်တော့လေတရားရဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူး။အေးဒီကုက္ကုစက်ကကုက္ကုစာတရားကနှိပ်ဆက်လို့တရားလည်းမရခဲ့ဘူး။တရားမရခဲ့တဲ့ပြင်တက္ကရာကမတွေကအထက်အထက်နတ်ဘုံကိုရောက်သွားပြီးတော့ထိုဆရာတော်နဲ့ထိုဆရာတော်တို့နဲ့အတူတူတည်င်းသုံးတဲ့တပည့်တွေကတော့တခြားလားဘလူဖြစ်လာတာလားအေးသန္ဒရာဆိုတာအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်အင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာတဲ့ဝါဇုလပြည့်စနေနေ့တကောင်းရံအချိန်မှာဒီဟေမဝတ္တတုတ်တံဘုရားစစ်တံအမခံဒီတရားတော်မြတ်ကိုအမိဖြည့်လုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြည့်ချပြီးတဲ့အဆုံးမှာနတ်ဘလူတွေအကုန်လုံးတောတာပံဖြစ်ကြရတယ်တဲ့ဘာဖြစ်ကြရတော့အပယ်လေးပါးတကမပိတ်ဘူးလားပိတ်တာလားခဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဩဃတရားဘယ်နှပါကာမောကသောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကသူတော်ကောင်းတို့ကိလေသာပင်လေတန္တရာပင်လေပဂတိရေပင်လေပင်လေ၃မျိုးပဂတိပဂတိရေပင်လေလေသူတော်ကောင်းတို့အဆိုင်တွေလေးတွေထိုင်တဲ့အချိန်ဆူနာမီဖြစ်တဲ့အချိန်ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားကိုဘိုမခက်ဘူးလားအေးဆင်းတဲ့လူကိုပါလေဖိတတ်ပြီးနှိမ့်မြောက်ပြလိုက်တာပဲအဲ့ဒီလိုလှိုင်းတန်လှေတန်းတဲ့ချိန်ဆင်းတဲ့လူကူးတဲ့လူကိုတခြားလားဖိတတ်နှိမ့်မြောက်ပြလိုက်တာလားနှိမ့်မြောက်ပြလိုက်တာပဲတဲ့ဒီကာမပင်လေဘဝပင်လေဒိဋ္ဌိပင်လေအဝိဇ္ဇာပင်လေဆိုတဲ့ဒီဩဃ၄တွယ်ရှိပင်လေကလည်းတခါတရံကာမဩဃရည်ရင်လေကကာမဩဃပင်လေကြီးကကာမလှိုင်းနေထမ်းပြီးတော့တချို့ဘဝတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတာရှိတယ်ပဲပင်လေတဲ့မြုပ်သွားကာမပင်လေတဲ့ဘဝပင်လေတဲ့မှာတချို့မမြုပ်သွားဘူးလားဒိဋ္ဌိပင်လေထဲမှာလည်းမြုပ်မသွားဘူးလားတချို့အမှန်တည်းအယူဆဒိဋ္ဌိပင်လေထဲမှာဘယ်တော့မှမထွက်နိုင်ပဲနဲ့တည်သွားရစတိခံသွားရတယ်ဒိဋ္ဌိပင်လေအဝိဇ္ဇာပင်လေတဲ့ယုတ်မတိနာမတိသစ္စာမတိအမှန်တရားဘောမတိထို့အဝိဇ္ဇာပင်လေထဲမှာလည်းလှိုင်းထန်လေထန်ပြီးတော့တချို့လေထန်လှိုင်းထန်နေမြောက်ပြီးတော့မသွားဘူးလားအဲ့ဒီဩဃလေးတွယ်ရေပင်လေရဲ့တရသားကိုကောက်လိုက်ပြန်တော့ကာမပင်လေဆိုကာမောကဆိုတာလောဘရတယ်ကာမောကဘာရလဲဘောကဆိုတာလေလောဘဒိဋ္ဌောကဆိုတာဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇောကဆိုတာအဝိဇ္ဇာဟောအဘိဓမ္မာတရားနဲ့တရကိုတရသားကောက်လိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးရဘာလဲလောဘဒိဋ္ဌိမောဟလက်စားတတ်သူတို့မှွေနေကြတာကိုတခြားလားသူတို့မှွေနေကြတာလားသူတို့မှွေနေတာပဲလောဘဒိဋ္ဌိမောဟအဲပရိစ္ဆာသုံးပါးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အကွက်ကဘယ်အကွက်ကူးတာလဲ3အကွက်နံပါတ်2အကွက်ဆိုတာတခြားလားခန္ဓာ5ပါးလား3အကွက်ဆိုတာတခြားလားကိရိတာ3ပါးလားသောတော်လေကိလေသာသုံးပါးနဲ့မကဘူးသူတို့အပေါင်းဘွာကိလေသာနဲ့အလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ရေထွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်1500
ကိလေသာ